ဆိုတာ innocent အပြစ်မရှိတာအပြစ်မရှိခြင်းသည်ချမ်းသာဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာမှုပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့အပြစ်မရှိတာဟာသီလနဲ့ပြည့်စုံမှာအပြစ်မရှိတာကိုကျင်းသီလပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြစ်ရှိနေတယ်လို့ခံစားရကာယကံဝစီကံအပြစ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကလာရောက်နှောက်ရတဲ့အခါမှာစိတ်သာဝိတုဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်ဖို့ခက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့သီလဝိတုဋ္ဌိကာယကံဝစီကံစင်ကြယ်အောင်ရှုစွာကြိုးပမ်းအထောက်အောင်ပဲ။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်နှလုံးထုံထုံချပြီးတော့အခုချိန်ကစပြီးကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်ကိုယ်ရင်တရားကိုဖောက်ဖြက်တာမလုပ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့တဏိဌာန်ချပြီးတော့ကိုယ်ရင်သီလကိုစောက်တည်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်သီလဝိတုဋ္ဌိဆက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့တည်းကကိုးကားပြီးတော့ပြောလို့ရှိကြတယ်တဏ္ဍိမတ်ကြီးဟာအဲ့ဘူးရင်ကနေပြီးတော့ယဟနာဖြစ်သွားတယ်ဆို။အပြင်ကအပြင်မှာတော့ဟုတ်တယ်။ဘူးရစ်တောက်စားပြီးတော့သူနေတာ။သို့သောတရားလူရတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားတော့ကျမ်းလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘူးသူ။အတိလားမရှိဘဲနဲ့ယဟနာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့သီလဆိုတာအကြာကြီးဆောက်တည်ဖို့ဒီလိုလဲဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုကအဓိကဖြစ်တယ်စိတ်မပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ထက်ထက်လုံနေမှာပဲလေအခုဆောက်တည်လိုက်တော့ကြဖောက်ပြက်လိုက်ဆောက်တည်လိုက်ဖောက်ပြက်လိုက်အဲ့ဒါလိုနေမှာပဲအဲ့တဏှတိမှကြီးလို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြတော့စိတ်ကပြတ်တယ်ဒါမလုံတော့ဘူးဆိုရင်တသက်လုံးမလုံတော့ဘယ်တော့မှမလုံတော့ရှင်အင်ဂုလိမလာရဲ့အလောင်းကလည်းအဲ့တိုင်ပဲစစ်ပြတ်တယ်တော့လူမတတ်တော့ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုလာတတ်တော့ဘာသူကပြန်လေခုခံပြီးသူများကိုတတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်တောင်စစ်ပြတ်တာနော်သူပဲသိခံလိုက်မယ်သူများကိုပြန်ပြီးတော့တတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်သီလဝိတုဒ္ဓိဆိုတာရပါတယ်သီလဝိတုဋ္ဌိဟာဘာအတွက်လဲလို့မေးရင်စိတ်တဝိတုဋ္ဌိစိတ်တဝိတုဋ္ဌိဆိုတာစိတ်စင်ကြယ်မှုလို့ပြောပေမဲ့ဘာကိုဆုလို့ရတာတော့ဆိုတာတမာတိကိုပြောလို့စိတ်တဝိတုဋ္ဌိဆိုတာတမာတိကိုပြောတာစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်တာအဲ့တော့ကိုချင်းသီလပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်တည်ငြိမ်အောင်လို့ဖို့လွယ်သွားတယ်သီလဝိတုဋ္ဌိကကာယကနဲ့ဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တယ်စိတ်တဝိတုဋ္ဌိကစိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကဘာအတွက်လဲဆိုရင်အသိပညာအတွက်ဖြစ်တယ်เนาะသီလရယ်သမာဓိရယ်ဘုရားဘာသာကျင့်စဉ်ဟာအမှန်တမ်းစနစ်ကြတယ်စစ်စမတိကတိလောက်ထားတာတသက်လမ်းကြောင်းပေးထားရုံမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ထားလဲအဲ့တိုင်ပဲသီလမစင်ကြဲရင်သမာဓိရောက်ခက်တယ်ဒါမို့သီလစင်ကြဲအောင်လုပ်ပါလို့ပြောတာသူအစင်းလိုက်သွားတာကသီလဝိတုဋ္ဌိဖြစ်အောင်အရင်ကြိုးစားမယ်ပြီးရင်စိတ်စင်ကြဲမှုဆိုတဲ့သမာဓိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့သီလဝိတုဋ္ဌိသည်စိတ်တဝိတုဋ္ဌိအတွက်ဖြစ်တယ်သူစင်နဲ့သူသွားတာသီလစင်ကြတာဟာနိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရဲ့အကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးသီလစင်ကြမှုသည်စိတ်တဝိတုဋ္ဌိအတက်တာဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တူတော့ဆို၄ကတိ9ခွနတိစက်သာကြည့်ပေါ့ပထမ၄ကတိသည်ဒုတိယလေကတိကိုရောက်ဖို့အတွက်တာဖြစ်တယ်
တိုက်ပေါ်ရောက်ဖို့မဟုတ်သေးဘူးသူပထမ၄ကတိသည်ဒုတိယ၄ကတိကိုကြောက်အောင်ပုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒုတိယ၄ကတိကတတိယ၄ကတိအတွက်ဖြစ်တယ်တတိယ၄ကတိကသတုဋ္ဌ၄ကတိသတုဋ္ဌကပိစမပိစမကသတ္ထသတ္ထကတတ္တမအဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်တိလဝိသုတ်တိကပါအတွက်လည်းလို့ဆိုရင်စိတ်တဝိသုတ်တိတမာရိယဖို့အတွက်အလို့ဆိုတမာရိယဖို့ခက်လိုက်မယ်ကိုချင်းတိလမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ်စိတ်ထဲမှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှစိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်တည်ငြိမ်မှုအတွက်ကိုကျင့်သီလရှိရမယ်ကိုကျင့်သီလရှိပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါအဆင့်မကျော်ရဘူးသူတိုင်သူသွားရတာအဲ့ဒီသီလဝိသုဒ္ဓိအဆင့်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိအဆင့်သည်ပညာဝိသုဒ္ဓိအတွက်လမ်းခင်းပေးခြင်းများလာဖြစ်တယ်ပညာမဟုတ်သေးဘူးအသိပညာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ပြီစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်လာပြည့်တဲ့နောက်မှာအမှားနဲ့အမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ရဖို့အတွက်လုပ်ငန်းစတင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကိုစကလုံးနှလုံးနဲ့ပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့ဝိသုဒ္ဓိရဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကလုံးကတခါတရံမှားရင်းတဲ့အမြင်ကိုဖော်ဆောင်တာဖြစ်ပေမဲ့လို့တခါတရံအသိဉာဏ်ကိုဖော်ဆောင်တာလည်းရှိတယ်။ဥပမာမယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိရှေ့ကစကလုံးနဲ့ထည့်လို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုရင်မှားရင်းတဲ့အမြင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်အသိဉာဏ်အဲ့လိုကွာအကင်းရှိကမိစ္ဆာဆိုတာလည်းမပါဘူးတမ္မာဆိုတာလည်းမပါဘူးဒိဋ္ဌိတို့တမ္မာသုံးတဲ့အခါကျတော့မာယွင်းနဲ့အမြင်လားမင်္ဂနဲ့အမြင်လားဆိုတာတိကိုခက်သွားတယ်အဲ့ဒါကျတော့အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ယူရတယ် what can take စကလုံးနဲ့ဆက်ဆက်လာတဲ့စကလုံးนี่เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟာမာယွင်းတဲ့အမြင်ကိုပြောရလားနော်မင်္ဂန်တဲ့အမြင်ကိုပြောရလားဆိုတာနှစ်ခုခွဲခြားပြီးတော့ယူဖို့လိုတယ်ကောမေတ္တာသုတ်ထဲမှာပါတဲ့နောက်ဆုံးကတာလေးတစ်ပုဒ်ကိုချစ်အလုံးမေတ္တာသုတ်ရကြတယ်ဒိဋ္ဌိံစအတုပ္ပခမ္မသီလဝါတတနေနသမ္ပန္နောအဲ့မှာအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိံသအနုဘက္ခမဆိုအဲ့ဒီမှာပြထားတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာမှားသောအမြင်လို့ထိပ်ဝေရတယ်စီနိုနီမစ်တန်ဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တနာအထုတူပဲနော်စကလုံးနှစ်ခုအအထိပ္ပယ်တူစကလုံးဒိဋ္ဌိံသအနုဘက္ခမသီလဝါဓတနေနသမ္ပန္နောဓတနာဒီဒိဋ္ဌိကိုတော့မာယွင်းတဲ့အမြင်နောက်ကထာသနာကြတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုမာယွင်းတဲ့အမြင်နေဖြစ်လာသလဲဆိုမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာကိုယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ပို့တယ်တရောဟာအနေနဲ့ပို့တယ်ကိုယ်နဲ့ခင်မင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပို့တာမေတ္တာဆိုတာတရောဟာအနေနဲ့ပို့တာဖြစ်တယ်တရဝဏီနဲ့ပို့တဲ့မေတ္တာတမာတိကိုသာဖြစ်စေတာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တမာတိဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကိုယ်နဲ့ယင်းဒီကျောင်းဝင်တဲ့မိတ်ဆွေထိုအနေတဆင့်ကိုယ်နဲ့မခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုမှတဆင့်ကိုယ်နဲ့အမြင်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထီအောင်တရဝအားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့တော့ခေါင်းထဲမှာဘာဆွဲသွားတော့ဆိုတော့တရောဟာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ဝင်သွားတယ်။
အဲ့ဒီအတွေ့အဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်အမှားကြီးဖြစ်တယ်။မေတ္တာပို့တာကြတော့အမှားမဟုတ်ဘူး။တမာရီအချိန်လေးမှာအမှားမဟုတ်ဘူး။သို့တော့အမြင်နေနဲ့ကြည့်မှားနေပြီ။နော်။တရားရှိတယ်၊မိတ်ဆွေရှိတယ်၊ခင်မင်းသူရှိတယ်လို့ဆိုတာဟာအမှားကြီးဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဝိပဿနာ level မှာတရားဆောင်ရှိဘူး။အဲ့လိုမြင်မှုလို့တာဟုတ်အဲ့တော့မိတ္တပို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဝါအရှိအနေနဲ့ပို့နေတာဖြစ်တော့ဝိပဿနာကိုကူးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားဝါရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ကိုဖြောက်ပါလို့ပြောတာဒိဋ္ဌိံစအနုပါခမ္မနော်မှားရင်းနေတဲ့အယူဆတည်းရသူမရောက်ပါစေနဲ့မသွားရနဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုမလိုက်နဲ့တော့လို့ပြောလိုက်တာတရားဝါရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အထင်ကိုဖြောက်ပါအဲ့ဒီနောက်ကို approach မလုပ်ပါနဲ့သူပြောတာအဲ့ဒီအတွေးကိုဖြောက်လိုက်ပါဖြောက်လိုက်ပြီးမှကိုချင်းသီလနဲ့ထသနာမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိပါလို့သူဆုလို့တယ်နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိတုဋ္ဌိအမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားပြီးတော့သိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်အဲ့ဒါမှအရေးကြီးသွားတယ်ဒါဝိပဿနာ level ကိုပြောတာနော်ဝိပဿနာ level ရောက်ရင်သူ့ level နဲ့သူမှားရမယ်ဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သမုဒိသစ္စာ level နဲ့ ပရမတ္ထသစ္စာ level ပေါ့အမှန်တရားဆိုတာနှစ်ခုရှိတာ general consensus လို့ခေါ်တဲ့အများကအတိမတ်ပြုထားတာဒါသမုဒိလို့ခေါ်တယ်သမုဒိသစ္စာအများကအတိမတ်ပြုထားတာလေအမှန်လို့ယူဆလို့ရတယ်။သို့တော့အများကအတိမတ်ပြုထားတဲ့အမှန်တရားသည်တကယ်အမှန်တရားမဟုတ်ဘူး။တကယ်အမှန်တရားမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အများအတိမတ်ပြုုံနဲ့မှန်းနေတဲ့အမှန်ဟာသံသယဝကလွတ်နိုင်တဲ့အမှန်မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ပရမတ္ထသစ္စာ Ultimate Truth Absolute Truth ကိုရောက်သွားရမယ်တော့general consensus အများအတိမပြုတယ်အများသောတူထားတဲ့အမှန်နဲ့မရဘူးတကယ်အစ်မှန်မှအမှန်လို့ခွဲအမှဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီ level နှစ်ခုဟာဘုရားဘာသာကအိခွဲခြားသိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အခုဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာ absolute truth ကိုသွားနေတာနော် absolute truth ultimate reality ကိုသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိအမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားသိမြင်တဲ့ညာအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိတ္တိဆိုပြီးတော့စကားလုံးနှလုံးကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ယူရမလဲဆိုဒိဋ္ဌိဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်သိပြီးရင်အမှားအသိကိုဖယ်ရှားလို့အမှားအသိဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကိုဆေးကြောနိုင်လို့တန်းစင်စေနိုင်လို့ဝိတ္တိစကလုံးနှလုံးသုံးထားပေမဲ့လို့အထိပ္ပယ်တူတူပဲသို့တော့မြန်မာပြန်အင်္ဂလိပ်တို့ပြန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘလို့ပြန်လို့ဆိုတတိဝိတ္တိကို purification of view လို့ပြန်တယ်ဒါအဖွင့်ဆိုချက်တွေနဲ့မမှန်ဘူးတော့ဒီဘာသာကြံကအမှန်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လို့လို့တော့ရှိတယ်သို့တော့မူရင်းသုံးတဲ့စကားလုံးကအဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး purification of view ဆိုတာအမြင်ဤစင်ကြယ်မှုလို့ပြောရင်လေအမြင်ဤစင်ကြယ်မှုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်တော့သူ့ရဲ့မူရင်းသုံးထားတဲ့စကားလုံးရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ကအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှန်မြင်ခြင်းဝိတ္တိဆိုတာအမှားမြင်မှုကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်းဆိုဒိဋ္ဌိကလည်းပဲညံမယ်ဝိတ္တိကလည်းညံမယ် purification of view ဆိုလို့ရှိရင် view ပဲရသွားမှာ purification မရဘူးတကယ်ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလိုတာကသန္တနာကလည်းညံမဲ့ဝိတ္တိကလည်းညံမဲ့ဒီစကလုံးနှလုံးလုံးသည်အတိညာဉ်ကိုပြောတာ
အကယ်၍ purification or view လို့ပြောလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်မရဘူးဖြစ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးမရအသိဉာဏ်ကိုရေညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားတယ်တခါတလေဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့မဟုတ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်စကားလုံးတွေမှာတော့သူဆိုလို့ရင်ပူရင်စကားလုံးကပါတော့ဆိုဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှန်မြင်ခြင်းဝိတုဒ္ဓိဆိုတာအဲ့ဒီအမှန်မြင်တဲ့ဉာဏ်သည်အမှားမြင်နေတဲ့အမှားနေတဲ့အရာကိုစိတ်ကြောသန့်စင်ပေးတတ်တယ်လို့ဆို။ညှို့ဆိုလို့ရ။အဲ့တော့မှားနေတဲ့အရာကိုသန့်ရှင်းသန့်စင်သွားစေတတ်တဲ့အမှန်မြင်မှုလို့ဒီလိုဆိုလို့ရ။စကလုံးနှလုံးမှာအထိပ္ပယ်တစ်ခုတည်းပဲ။နော်စကလုံးနှလုံးမှာတရားကိုနေနဲ့တခုတည်းပဲဉာဏ်ကိုပြောတာလို့အဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာဘယ်လိုဖွင့်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်နာမရူပနာယာထာဝထတနာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမတဲ့နာမရူပနာနန္တရားယုတ်တရားတို့ကိုယာထာဝထတနာတကယ်အဖြစ်မှန်တိုင်းအသိမြင်သောဉာဏ်သည်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိမြည်ဤ။ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာအသိဉာဏ်။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်သည်အလုံးနှစ်ခုကိုလုပ်တယ်။ကြည့်လို့ဆိုလို့တယ်အလုံးနှစ်ခုကိုလုပ်တယ်။အလုံးနှစ်ခုကပါလေဒိဋ္ဌိမြင်ခြင်းဆိုတဲ့အလုံးဝိသုဒ္ဓိစင်ကြယ်စေခြင်းဆိုတဲ့အလုံးဒီနှစ်ခုကိုလုပ်တယ်အမှန်မြင်ခြင်းကိုဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်ဒါကဒိဋ္ဌိထို့အမှန်မြင်မှုသည်အမှားကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေတတ်လို့ဝိတုဒ္ဓိဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်စင်ကြယ်စေတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီအလုံးနှစ်ခုနဲ့တွဲဆက်ထားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဆိုလိုတယ်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိကသောတပန်ကပြောတဲ့တိလဝိသုဒ္ဓိဆိုတာလဲစင်ကြယ်တဲ့တိလကိုပဲပြောတာစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာစင်ကြယ်တဲ့တမာရိစိတ်တခုပဲပြောတာအခုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကလဲစကလုံးနှလုံးဆိုပေမဲ့နှစ်ခုပြောတာမဟုတ်ဘူးတခုတည်းကိုပြောတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုအသိဉာဏ်ကိုပြောတာနော်ဘယ်လိုအသိဉာဏ်တော့ဆိုရင်နာမရူပနာယထာဝတ္တနာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမနာမရူပနာနန္တရားယုတ်တရားတို့ကိုယာထာဝထတနာတကယ်အရှိတိုင်သိမြင်သောဉာဏ်သည်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိမြည်ဒါဖြင့်ယုံဉာဏ်ကိုယုံဉာဏ်လို့သိတာဒါအမှန်သိပဲအယုံဉာဏ်လို့မသိရဲနဲ့ဘယ်လိုသိနေတော့ဆိုတတော်လို့သိနေလို့ရှိရင်နာယုံကုပေါင်းဆက်တာကိုလူလို့ထင်နေတယ်နတ်လို့ထင်နေတယ်သရဝါလို့ထင်နေတယ်ဒါအမှားသိပဲလေတကယ်ယုံနဲ့နာလွဲလို့မှသရဝါဆိုတာရှိမှမရှိလားယုံနဲ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတယ်တွေးခေါ်တယ်ရှိတယ်ငိုတယ်ဆိုဖြစ်တယ်စကားပြောတယ်တကယ်တော့ယုံနဲ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်လို့ရလာတယ်အနာကြီးနဲ့တော့နေတယ်တော်ဝါမရှိဘူးတကယ်လို့ယုံနဲ့နှစ်ခုတသက်အရှိတိုင်မြင်တာဟာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ဆိုအဲ့ဒီအရှိတိုင်မြင်ဖို့ဟာလွယ်လားဆိုတော့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါမမြင်မဲနဲ့လည်းတွေ့တာမှုကိုရှင်းလို့ရမလားမရဘူးတွေ့တာမှုကိုမရှင်းနိုင်ရင်မုန်တိမှုတွေရောရှင်းလို့ရမလားမရဘူးတွေ့တမှုကိုမရှင်းမဲနဲ့စိတ်သောကားကိုဖယ်လို့ရမလားမရဘူးဒါကြောင့်မို့တွေ့တမှုတွေအထင်လွဲမှုကိုကြောင်းပြုပြီးတွေ့တမှုတွေကိုရှင်းနိုင်ဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှုစွာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာအမှန်မြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့သူဆိုလိုတာနော်အမှန်မြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်နံယုတ်တို့ကိုအရှိတိုင်အမှန်တိုင်အီလူရှင်းမဖြစ်ပဲနဲ့
ရုပ်ကိုရုပ်လိုပဲမြင်ရမယ်။နာမ်ကိုနာမ်လိုပဲမြင်ရမယ်။အဲ့ဒီလိုသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီတိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိ။အဝိဓမ္မထသင်္ခါကျမ်းကတော့ဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုရင်လက္ခဏရတ္တပစ္စုပ္ပထနာပဋ္ဌာနာဝတေနနာမရူပပရိကဟောတိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိနာမလို့။တဘာဝတရားတစ်ခုကို characteristic လို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့လက္ခဏာရှုတော့ကတွေ့ရမယ်။ရတ္တလို့ဆိုရဲ function ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စရှုတော့ကသိရမယ်။ပစ္စုပ္ပထနာလို့ဆိုရဲ manifestation ပေါ်လာတဲ့ပုံရိပ်ကိုသိရမယ်။ပဋ္ဌာဌာနဆိုရဲအနိကအကြောင်းတရားကိုသိရမယ်။တဘာဝတရားတစ်ခုရှုတော့၄ခုကသိတာ။နံနေယုတ်ကိုရှုတော့၄ခုကနေမြင်တာကိုဒိဋ္ဌိဝိတ္တတွေလို့ပြောတာအမှန်ဝိတ္တိမဲကတော့ယထာဘုဒ္ဓထတနာအမှန်ကံသိခြင်းအမှန်ကံသိတယ်ဆိုတာပါလို့လက္ခဏရတ္တပစ္စုပ္ပထံပဋ္ဌံဆိုရက်ရှုတော့၄ခုကနံယုတ်ကိုသိတာအဲ့ဒါဟာဒိဋ္ဌိဝိတ္တတွေပဲဆိုတာရှင်းပြဖို့မတူပေမဲ့လို့အထိပယ်ကတော့ထူးထူးပဲ။နာမရူပပရိက္ခဟာဆိုတာနန္ဒယုတ်ကိုပိုင်ခြားသိနိုင်ခြင်းသိတဲ့ဉာဏ်သည်လို့ဆိုလိုတယ်။နာမရူပပရိက္ခောနာယုတ်ကိုပိုင်ခြားသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်သည်သိတဲ့ဉာဏ်သည်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိနာမဒိဋ္ဌိဝိတ္တိမြည်။ဝိတ္တိမဲ့ကြတော့နာမရူပနာယာထာဝထတနာ။နန္ဒယုတ်ကိုအမှန်တန်ရှုတိုင်းမြင်သောဉာဏ်သည်တိတိဝိတ္တိနာမတိတိဝိတ္တိမြည်တို့အဲ့တော့ဘုရားဘာသာမှာ level နှစ်ခုရှိတယ်သမုဒိသစ္စာ level ကပြောတဲ့စကားတစ်ခုကိုကျင့်တရားတွေမိဘဝတ္တိနော်မိသားစုကျင့်ဝတ္တိမေဆွေပေါင်းတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အလုပ်တွေမင်္ဂလာတရားတော်ကိုရှေ့ပိုင်းကဟောတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအဲ့ဒါတွေကသမုဒိသစ္စာ level အနေဟောတာအဲ့ဒါတွေကမလို့အခုလားဆိုလိုအပ်တယ်လူရဲ့ဆုဆိုင်အတိအတွက်လိုအပ်တယ်ကိုကျင့်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာကိုသမုဒိသစ္စာ level ကဟောတာပရမတ္ထသစ္စာ level ကနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအမှန်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တရားကထွက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရမတ္ထသစ္စာ level ကျတော့အေးသရဝဆိုတာမရှိဘူးအမေးဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဖေးဆိုတာလည်းမရှိဘူးရှုံးနေတာနှစ်ခုသာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရှင်းကိုတွားရတာ level နှစ်ခုရောထွေးအောင်မလုပ်ရဘူးသူ့ level နဲ့သူတွားရမယ်အတူဒီသစ္စာလည်းပဲလည်းသူကလည်းသူစုဆိုင်အတီကိုထိန်းတာပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲဆိုတာဘဝကထွမြောက်ဖို့အတွက်ချိုးစားတာအဲဘုရားဘာသာမှာထူးခြားတဲ့ level ကြီးနှစ်ခုရှိတယ်ပမုဒိသစ္စာလည်းပဲကြတော့အခြားဘာသာတွေလည်းဟောတာပဲတူတူပဲတမမထူးကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိမ့်သိညတာသို့တော့ပရမတ္ထသစ္စာ level ကိုဟောနိုင်တာမရှိဘူးအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဝိပဿနာတရားရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတောင်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ဘဝနှစ်ပေါင်း50တနည်းအတွင်းမှာမတွေ့ပါဘူးလို့ပြောဘုရားကအသက်80နေရတာအော်တက်တော့အပြင်80။ဘာဖြစ်လို့နှစ်ပေါင်း52နှစ်လို့ပြောတာတုံးဆိုတော့တရားရှာတဲ့နှစ်နဲ့တရားသိတဲ့နှစ်တည်းကိုပြောတာ။29နှစ်ကလူဘဝမှာနေခဲ့တာအဲ့ဒါထဲမပြောတော့။တောထွက်ပြီးတရားရှာတာက6နှစ်။ဖျားအဖြစ်နဲ့တရားဟောတာက45နှစ်။6နှစ်နဲ့45နှစ်ပေါင်းပြီးတော့52နှစ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒီအတွင်းမှာဝိပဿနာတရားဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
တစိတ်တေသတောင်ဟောတာမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရား

တော့သီလဆင်ရအောင်လုပ်နမနိကတော့တမာတိရှိအောင်ကြိုးစားတမာတိနဲ့မှစိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးတွေကိုရှင်းထုတ်နိုင်မှာတမာတိတရားသည်စိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးတွေကိုရှင်းထုတ်တာဖြစ်သောကြောင့်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါတော့ရှင်းပြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အမှန်မြင်ခြင်းနဲ့မှားရွေးနေတဲ့အတွေ့အကြုံကိုရှင်းထုတ်ဖို့မှားရွေးနေတဲ့အမြင်တွေကိုရှင်းထုတ်ဖို့စတဲ့နာတော့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပဲ။ဟောဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပဲတို့အဲ့ဒါလို့ပြင်အောင်ကျူစာအထောဒါကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချာတဲ့သိချာအောင်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်တယ်။နိုင်ယုံမှာတပါတခြားရှိသလားမရှိဘူးလားလို့သိကြအောင်လုပ်ချင်ခွဲခြားစိတ်ဖြာလိုက်တဲ့အခါမှာအမှန်မဟုတ်တဲ့အမြင်ဟာပျောက်သွားတာပဲထုံးစားမယ်နော်အစ်မမဟုတ်လို့ရှိရင်ပျောက်သွားတယ်ဆိုရတော့ကာဆိုရဘယ်ဟာခေါ်ရလဲလူတွေကကာနဲ့သွားတယ်ကာနဲ့လာကြတယ်ကာစီးကြတယ်ကာဆိုရဘယ်ဟာခေါ်ရလဲလူကာရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီဖြုတ်ပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာဆိုရပျောက်သွားတယ်ကာဆိုရရှာတွေ့ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဘာလို့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘော်ဒီတွေ့မယ်ပင်တွေ့မယ်အင်ဂျင်တွေ့မယ်ဘက်ထရီတွေ့မယ်အကရဲ့စက္ကရိယာတွေပဲတွေ့မယ်အဲ့ဒီပေါင်းစားထားမှလူတွေကကားလို့ခေါ်တာကိုတစားစီဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကားဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကားဆိုတဲ့အခေါ်ကအမှန်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါင်းစပ်ထားလို့ခေါ်တဲ့အခေါ်ဖြစ်နေတယ်ထို့တူရဲ့တရားဆိုတာဘာကိုပြောတာရှုံးနေတဲ့ကိုတစ်ခုစီခွဲထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဟာကိုတရားခေါ်မလဲခေါ်တယ်မရှိပြောင်းတစ်ခုစီမေးလိုက်ရင်ဒါရုပ်တာဒုက္ခနဲ့ကိုပဲကြည်လိုက်ဆပင်ကဆပင်ပဲမျက်စိကမျက်စိပဲနှာခေါင်ကနှာခေါင်နားနာရှာတော့လူဆိုတာပျောက်သွားပြီတဲ့အဲ့တော့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေမှန်သမျှဟာအမှန်တရားမဟုတ်တော့ဘူးရှိတရားလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအထင်အမြင်များတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအထင်အမြင်နေအလုံးကိုပြောင်းအောင်ကြိုးစားတာထိထိဝိတုဒ္ဓိဥပမာတစ်ခုပြောမယ်လူတွေပြောကြတယ်တစ်ခုအမြင်ငါမြင်နေငါမျက်စိနဲ့မြင်နေပြောကြငါကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာအဲ့ဒီမှာရှားကြည့်ဘာလို့တွေ့ပြုံးဆိုရင်မြင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာရှားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိတွေ့မယ်မြင်စရာအာရုံတစ်ခုတွေ့မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစုံညီညောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်တွေ့မယ်အာရုံနဲ့ဆက်သွယ်လာတဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေ့မယ်စိတ်ခံစားချက်တွေ့မယ်ဒါပဲတွေ့မယ်ငါဆိုတာဘယ်သူ့ကိုခေါ်မလဲအဲ့ဒီငါကူတည်းကတရားနာမည်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သက္ခုပတ္တရာရူပယုံသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဖတ်တာဝေဒနာအဲ့ဒီငါကူဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါပဲငါဆိုတာဘယ်သူ့ကိုပြောမှလဲအဲ့ဒီငါကူပေါင်းလိုက်တာကိုပဲလူကငါလို့ပြောနေတာလေတရားလို့ပြောနေတာအဲ့ဒီငါးခုတည်းကတစ်ခုခုပြတ်သွားလို့ရှိရင်လုံးလုံးမမြင်ရတာမြင်နေဆိုအောင်ဖြစ်တော့လေမျက်စိမရှိရင်လည်းမြင်နေဆိုအောင်ဖြစ်ဘူးမြင်စရာအာရုံမရှိရင်လည်းမြင်နေဆိုအောင်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဟန်ချက်ညီညီတဲ့ငါးခုလုံးစုံမှမြင်နေဆိုဖြစ်တာအဲ့တော့ဘယ်သူ့ကိုငါလို့ပြောမှလဲဒီငါးခုတည်းကတစ်ခုခုငါလို့ပြောမှလားတော်အားလို့ပြောမှလားပြောရမှရှိဘူးသူနာမည်နဲ့သူပဲ

အဲ့တော့ရုပ်တရားနံတရားရဲ့အစုအဝေးဖြစ်ခြင်းမျှတာဖြစ်တယ် just a phenomenon ဆိုတဘာဝတရားတက်တက်မျှတာဖြစ်တယ်တရဝဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးလို့အဲ့လိုမြင်အောင်ကြိုးစားရမှာအဲ့လိုမြင်ပြီးဆိုမှဒိဋ္ဌိသုတ်တိဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာတတိဝိသုတ်တိဖြစ်ဖို့ဆိုအဲ့ဒီတို့မြင်မှုဒါဖြင့်အဲ့လိုမမြင်လို့ရှိရင်ဘာပြဿနာဖြစ်လဲတရားလို့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြဿနာဖြစ်တယ်ဘလို့လားအတဲ့အထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေဆက်တက်ဖြစ်လာတယ်တရားလို့ထင်လို့ရှိရင်အတွေးခေါ်လွဲမှားမှုတွေဖြစ်လာတယ်တရားလို့ထင်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဒီတရားသည်သိပြီးနောက်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာနှစ်ခုလားတော်အားလို့ထင်လိုက်တာနဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပဲနောက်ဘဝသိပြီးတဲ့နောက်နောက်ဘဝဖြစ်တယ်သိပြီးတဲ့နောက်နောက်ဘဝမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမှားရွံ့တဲ့အမြင်တွေထပ်ဆင်လာသလဲသိပြီးနောက်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဥစ္စေတဝါရဖြစ်သွားတာတရားဟာပြတ်ဆဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အတိအပယ်ကြောက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိအပယ်ဖြစ်သွားတယ်သိပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆပြန်လို့ရှင်တရားဟာထာဝရမြဲနေတယ်လောကကြီးထဲမှာသူကရှိနေတယ်သဒ္ဒရာဒိဋ္ဌိပဲရောက်သွားတယ်အဲ့တော့မလိုလားအပ်တဲ့အတွေးခေါ်နှစ်ခုဟာထက်ကွဲလာတယ်လို့ဆိုလို့တယ်အကယ်၍ယုံဉာဏ်နှမျိုးသာရှိတယ်လို့တွက်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာ problem မလာတော့ဘူးတရားမှမရှိတာရုပ်နဲ့နာမဲ့ဒါပေမဲ့ရုပ်နဲ့ကြတော့ဗာပြောအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဖြစ်စီနိုင်တဲ့အကြောင်းရှိနေသေးရင်ဖြစ်မယ်ဖြစ်စီနိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိတော့ရင်မဖြစ်ဘူးဥစေရတတ္တမလာတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှောင်ရှားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပရိသတ်သုတ်ဘက်ကိုဟောတာအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်မယ်အကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်မယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟောတဲ့ပရိသတ်သုတ်ဘက်ဒီဥစေရဝါရနဲ့တတ္တဝါရကိုရှောင်ရှားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါအလွန်သိမ့်ဝိနေနေတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ absolute truth level ဖြစ်တယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းဒီတန်ချောင်းပေါ်မတက်ဖဲနဲ့ဘယ်သူမှနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဒီတန်ချောင်းပေါ်တက်မှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်လို့သူဆိုလို့တယ်သမုဒိသစ္စာ level မှာနေရင်တော့တန်မြာထဲမှာပဲရှိမယ်သမုဒိသစ္စာ level ကနေထွက်ပြီးတော့ပရမထသစ္စာ level ကိုရောက်မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတွေ့နိုင်တယ်လို့ဘုရားဘာသာမှာ level နှစ်ခုနဲ့မတ္တထားဖို့လိုရပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခိုင်အမာသိမြင်လာအောင်ဟိုကျိုးစာအထောက်ကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့တရားမရှိဘူးဆိုတာသိကြလောက်အောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စစ်ဆေးကြည့်ရမြင်တဲ့အချိန်မှာစစ်ဆေးကြည့်ပါလိမ့်ဖြစ်တာလေကြားတဲ့အချိန်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါလိမ့်ဖြစ်လေအနားရတဲ့အချိန်မှာစစ်ဆေးကြည့်မယ်စစ်ဆေးတာ contemplation ပဲ meditation ပဲ contemplate ဆိုတာcontemplation ဆိုတာတတိနဲ့ပညာနဲ့ဆူဆိုက်ပြီးတော့လေ့လာတာပြောတာလူတွေဟာသိပ္ပံပညာလက်ထဲမှာသွားပြီးတော့ရှင်းကြတာပဲလေလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တာဒါလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်အောင်အဲ့လိုမှာဆက်ဆက်ကတော့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဟာ
วิปัตตนะชุบโหยะด้วยอเมนเนี่ยปะทะเตอาจารย์เนี่ยปะทะเตอนัญญะหมู่เนี่ยปะทะเตอนัญเยอยาตะเยที่ตุ่ยที่ตองกูป้องทาเลยอเมนเนี่ยปะทะเองไตฐิไตฐะมัตตาอาจารย์เนี่ยปะทะดาจารย์တော့ตุติตุฏฐะมัตตาအနံ့ရဲ့အရသာရဲ့အထွတ်ရဲ့ကျတော့မုဒိမုဒ္ဓမတံပေါင်းပြီးတော့ထားတာ။ဟောစိတ်ကူးချမ်းစီတို့သိတာကျတော့ဝိညာတေဝိညာတပတ္တံဆို။ point 4ခုပဲပေးထားတာမြတ်စွာဘုရား။အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုဖို့ point 4ခုပဲပေးထား။ကဲအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်အောင်။ခုနပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ။အမြင်နဲ့ဆိုတာဟာငါကဘာသူလဲ။အကြည့်ပဲ။မျက်စိကိုငါလို့ခေါ်မလား။အဆင်းအယုံကိုငါလို့ခေါ်မလား။မျက်စိကလည်းသူ့ကြောင့်နဲ့သူဖြစ်လာတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာသာဖြစ်တယ်။မြင်လာတဲ့အယုံကလည်းပဲမျက်စိကိုနဲ့ပေါင်းစုံပြီးသွားလို့ဖြစ်တယ်။ပေါင်းစုံလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပေါင်းစုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရလကပြင်းသိစိတ်ပဲ။မြင့်သိစိတ်နဲ့တွဲဖက်ပြီးပါရတာကဖတ်တာနဲ့ဝေဒနာစိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်လာငါးခုပဲတွဲပါเนาะမျက်စိရဲ့အဆင်းအယုံရဲ့မြင့်သိစိတ်ရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဒါပဲဖြစ်တာပဲလေတခြားဖြစ်တာမဟုတ်ဆက်စက်ကတော့ကျတော့တဏှာထဲလိုက်တဲ့အခါ6ခုဖြစ်သွားအဲ့တော့တမန်အချင်းကတော့၅ခုပဲငါဟုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီငါခုကိုတရားလို့ခေါ်ပါလားငါလို့ခေါ်ပါလားဆိုငါလို့ခေါ်ကြအကြောင်းရှိဘူးမျက်စိကယုတ်တရားတက်တက်တာဖြစ်တယ်မျက်စိရဲ့ထင်ဟန်လာတဲ့အဆင်းအယုံကလည်းယုတ်တရားတက်တက်တာဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ခုစုံချင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဇာတိမြင့်သိစိတ်သည်နန္တရားတက်တက်များလာဖြစ်တယ်ဖတ်တာကလည်းနန္တရားတက်တက်များလာဖြစ်တယ်ဝေဒနာလည်းတန်တရားတက်တဲ့များသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယုံနဲ့နံနှစ်ခုဖြစ်ခြင်းများသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူကသူအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးပျက်စီးသွားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်လို့ဆိုတော့ဒါဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာတန်တရားမှနှစ်ပေါင်းကြာရှိစွာဒီအမြင်ကမရှားခဲ့သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အမြင်ကိုပြောင်းဖို့ဆိုတာခက်တယ်။ကြားတဲ့အခါမှလည်းပဲငါကြားတယ်လို့ပြောကြတယ်။ကဲငါကြားတယ်လို့ပြောရအောင်အဲ့ချိန်မှာဘာတွေဖြစ်တာတုံးလို့တွေ့ကြည့်လိုက်။နားရှိတယ်နားမှာအတန်ကလာပြီးတော့ရိုက်ခတ်တယ်။ကြာသိစိတ်ပေါ်တယ်ဖတ်တာပေါ်တယ်ဝေဒနာပေါ်တယ်ဒါမဖြစ်မနေဒီတိုင်းသွားနေတာပဲအဲ့ဒီမဲ့ငါဆိုတာဘုသူပြောမှလဲတရောဟဆိုတာဘုသူခေါ်မှလဲအလုံးဟာတဘာဝတရားတသက်များသာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်သူ့အတူပြတ်သွားတာကိုလုံးနိုင်တာလည်းတခုမှမရှိဘူးအတန်ကြာလို့အသိစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ကိုလုံးတာမဟုတ်ဘူးနော်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးများသာဖြစ်တယ်ကိုလုံးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနားလည်းကိုလုံးထတာမဟုတ်ဘူးအမေကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဖေကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကံကနေပြီးတော့ဖန်တီးပေးလိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့အရာအဲ့ဒီပုံမှာအတန်ကလာပြီးတော့ဆက်သွယ်လာတဲ့အခါမှာခြေသိစိတ်လေးပေါ်လာတယ်စီကိုလည်းနဲ့တီးလိုက်တဲ့အခါမှာစီတန်ထွက်လာတယ်လို့ပဲအကိုလုံးထတာကမှမရှိအဲ့ဒီချိန်မှာလည်းပဲတရဝါဆိုတဲ့အရာတစ်ခုမှမပါဘူးယုံနဲ့နာနှစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာနာမရူပပရိကဟောရှုံးနေတာမရှိတယ်နာမရူပနာယာထာဝတ္တနာဒိဋ္ဌိဝိတ္တိနာမရှုံးနေတာနှစ်မျိုးကိုယ်သာလည်းအမှန်သိနေတယ်ဆိုအဲ့ဒါဝိပဿနာပဲနော်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိပဲအမြင်စင်ကြမှုပဲအဲ့တော့ထိုင်ပြီးတော့အဲ့တိုင်ပဲစဉ်းစားကြည့်တကယ်မြင်အောင်တွေးနောက်တစ်ခါထမင်းစားတယ်ကော်ဖီတောက်တယ်ဘရိတ်ဖတ်စားတယ်လန့်စားတယ်ပေါ့တစ်ခုစားတယ်အစားစားပြီးဆိုရင်ဘာရင်လာတယ်
တတိထပြီးတော့စားချင်။ကော်ဖီတောက်ပြီးဆိုရင်ဘာနဲ့ပါကအရင်လာတော့ဆိုအနှမ်းကအရင်လာတယ်။မတော့သေးဘူး။ကော်ဖီနံလေးကနှာခေါင်းကိုအရင်လာတိုက်တယ်။အဲ့ဒါက၅ခုဖြစ်တယ်။နော်။နှာခေါင်းရဲ့ကော်ဖီရဲ့အနှမ်းရဲ့နာအနံ့ကိုတိတဲ့စိတ်ရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့ငါးခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဟောဒီကငါးခုဖြစ်ခြင်းပဲကော်ဖီပက္ကံလေးကိုယူပြီးတော့တောက်တော့မလို့လိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီမှာလည်းငါမပါဘူးနောက်တစ်ခါတောက်လိုက်ပြီတောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာလာတော့စဉ်ကော်ဖီကြီးကအေးနေတယ်ကော်ဖီကပူတယ်ပူတာအေးတာသိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကာယပတာရဖုတ္တပါယုံပူရာအေရာကတေဇောဖုတ္တပါယုံအဲ့တော့အပူအေးအပြောအမှားကိုသိတဲ့ကာယရဲ့ထိတာနဲ့ဖုတ္တပါယုံရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဆုံးပြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ထိသိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စေရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေနိုင်အဲ့မှာလည်းငါးခုဖြစ်တာပြီးပြီဆိုတော့မှကော်ဖီတောက်လိုက်တော့ဩကော်ဖီကခါတယ်ကော်ဖီကစိတ်နိုင်လေးဆိုတာရသိလားအဲ့လိုသိတာကြတော့တက္ကနာဖြစ်သွားကြပြီလျာရဲ့အယတာရဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာအယတာသိတဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ဖတ်တာပေါ်တယ်ဝေနာပေါ်တယ်အဲ့တော့ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်တောက်ထားသေးတယ်နဲရှုပ်တရားနန္တရားပေါင်း15မျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်15မြို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ15မြို့ထဲမှာငါရှိသလားတတဝါရှိသလားဆိုမရှိဘူးဒီ15မြို့ပဲနော်15မြို့ကတပြိုင်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်သွားတာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားကြတာအဲ့ဒါလို့သိတာကိုပဲနာမရူပနာယထာဝထသနာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမလို့ပြောတာတာဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပဲပဲနဲ့သိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီကော်ဖီတောက်ကော်ဖီတောက်တဲ့အစားစားတဲ့15မြို့ညစီရပြင်တာ5မြို့ရုပ်နာ5မြို့ဖြစ်တယ်နာကြတဲ့ခါမှာရုပ်နာ5မြို့ဖြစ်တယ်အစားစားတဲ့ခါမှာ15မြို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီစိတ်ကူးကြံသေးတဲ့ခါကြတယ်အဲ့ဒါလေးမပါပဲနဲ့တသက်စိတ်ကူးကြံစီတာမနေ့ကအကြောင်းအရာပြန်တွေးတယ်နောက်နေ့ဖြစ်မဲ့ဟာတွေးကြည့်တယ်နော်2022ခုနှစ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအကြောင်းအရာတွေပြန်တွေးတယ်အဲ့ဒီမှာရောငါပါလာအဲ့ဒီမှာတွေးတဲ့စိတ်ကတခုအဲ့ဒီမှာဟိုအခြေခံစိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ attention လုပ်တဲ့စိတ်ကတခုပြီးတဲ့အခါကျတော့တွေးတဲ့အကြောင်းအရာကတခုအဲ့ဒီ attention လုပ်တဲ့စိတ်ရဲ့တွေးတဲ့စိတ်ရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအတွေးအာယုံရဲ့ပေါ့ attention လုပ်တဲ့စိတ်ကအဝိဇ္ဇစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့တွေးတဲ့အာယုံရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတွေးသည့်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတွေးသည့်စိတ်နဲ့အတူတူကဖတ်တတ်ပါတယ်ဝေဒနာပါတယ်ငါးခုပဲအဲ့ဒါလေစိတ်ကူးကြံစီရင်လည်းဒီငါးခုဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီမှာကျတော့ရှုပ်တရားမဟုတ်ပဲနဲ့နန္တရားတသက်ဖြစ်တာပေါ့သို့တော့တွေးရတဲ့အကြောင်းအရာကရုပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်နာမ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်တွေးတဲ့အကြောင်းအရာကြောင့်ဥပမာမနေ့တုန်းကစိတ်ဆိုးခဲ့တယ်စိတ်ဆိုးတာကိုတွေးရင်တော့ဒါနန္တရားကိုတွေးတာဘုသူကိုစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီသူကိုမြင်အောင်နေလို့ရှင်တော့ဒါယုတ်တရားပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲယုတ်တည်နံနေဖြစ်တာပဲရှိတယ်ယုတ်နံကလွယ်လို့တခြားဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဝိညာတိဝိညာတမတ္တအဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတရားပေါင်း30ပဲနော်နေ့စဉ်နေ့ဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့တွေမျက်စိကမြင်တာနားကကြားတာနှာခေါင်းကနှမ်းရှူတာလျှာကအရသာတိတာခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့တာ
စိတ်ကူးကြံစီတာဆိုတဲ့ကံမှာဒီယုံနဲ့တရားအနည်းဆုံး30ဖြစ်နေလက်ကြဖြစ်ဒါတွေပဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒီ၅ပါးတွေကိုအဲ့ဒီ30ကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲတကယ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲဒါဖြင့်လူတွေဟာဘဝကိုတွေ့တာနေကြတာဘု து တွေ့တာလားဆိုခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တာနေတာပဲလေခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တာနေရင်ဒုက္ခအဆုံးမသတ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်မှဒုက္ခအဆုံးသတ်တယ်ဒါ Buddhist way for liberation ပေါ့ liberation ရဖို့ရအတွက်ကဒီအဆင့်မြင့်တယ်ပဲဒီတိုင်းသွားတာနော်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဆိုတာဟာအခုလိုရှုံးတဲ့နာနဲ့သာရှိတယ်ရှုံးနာကလွဲပြီးတော့တတဝမရှိဘူးဆိုတာကိုသိချတဲ့သိချအောင်ဟိုစစ်စေးကြည့်ရှုဒီတရားတွေရဲ့အပြင်အခြားဘာတွေဖြစ်သေးသလဲလို့တွေးအောင်ရှာနော်မတွေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရှိတာမတွေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တာတွေအထင်မြင်မြတာဖြစ်တယ်လို့သိလို့ရှိရင်ဒါတကယ်အမှန်သိပဲ။နော်တရားအသိဆိုတာအဲ့ဒီထီအောင်သိဖို့လိုတယ်ပေါ့။ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီလားလို့ဆိုဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ foundation ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမြဲဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။မမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။ကိုယ်လုံးနိုင်တာတခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အနတ္တသဘာဝကိုသိဖို့လိုတယ်ဆိုစင့်တက်လာပြန်အဲ့ဒီညာနေကြတော့တဆင်ပြီးတဆင့်တက်သွားတာနော်တဆင်ပြီးတဆင့်တက်သွားတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒါဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာအခြေခံအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိတာကြတော့ပစ္စယပရိက္ခာညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုအကြောင်းတရားနဲ့ကယုံနံကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာထိုယုံနံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသက်ချီတယ်မြဲသလားမမြဲဘူးလားထာဝရလားတခဏလားသုံးသက်ပါများလာတဲ့အခါမမြဲဘူးဆိုတာသိလာတယ်အဲ့တော့ဖြစ်မှုပြမှုတွေကိုတကယ်ကိုဖြစ်ခိုက်ပြက်ခိုက်မှသိလာလို့ရှင်ဥရိယပြညာဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဥရိယပြညာသိလာရင်ဖြစ်ခိုက်တောင်မှအာယုံမပြူတော့ဘဲနဲ့ပြတ်ထားတဲ့ကြီးပဲမြင်လာရင်ဖင်ကညာဆိုတာဒါအနိစ္စလန်းဆုံးသွားတဲ့သဘောပဲဝိပဿနာဉာဏ်ဟာအမြင့်ဆုံးကပြောရမယ်ဆိုရင်အနိစ္စဉာဏ်ဟာပင်ကမှလန်းဆုံးတယ်အဲ့ဒီနောက်ဖြစ်လာတဲ့ဖယဉာဏ်တို့ဒါစိတ်အခြေအနေတွေအတိဉာဏ်တွေပြောင်းသွားဖို့ပြောတာဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိအမြင်တွေအတွေ့တွေပြောင်းလဲသွားတယ်တလောက်ပြက်နေတာကြီးဟာကြောက်ရွံ့ကြီးပဲလို့မြင်လာရင်ဖယဉာဏ်အနည်းမြန်လိုက်တာဆိုလို့မြင်လို့ရှိရင်အာတိတဝညာအနည်းမြန်လို့ညီခွေစရာကောင်းလိုက်တာဆိုနိဗ္ဗိဒညာဒီဘဝကြီးကလွတ်ချင်လိုက်တာဆိုမုံစိတုကမြတ်တာညာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းမှာဘယ်မှာရှိသလဲလို့ပြန်စဉ်းစားတာပဋိသင်္ခာညာသင်္ခါရတရားလေးဆိုတာဒီလိုပဲလို့သင်္ခါရတရားလေးရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုစေအလေပုပ္ပင်တော့ကမရောက်ဖဲနဲ့အေးငြိမ့်တတစွာရှုနိုင်လာတာကြတော့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာရှုလာနိုင်မှတွေ့တာမှုတွေမုံတိမှုတွေကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းညှက်တတ်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးမှတွေ့တာမှုကလုံးဝလွတ်သွားတယ်မုံတိမှုကလုံးဝလွတ်သွားတယ်ဆိုရင်ယနတတနာဆိုရယ်မညံဖုန်ညာရသွားတာပဲသင်္ခါရုပ္ပကညာသည်ဝိပဿနာညာနဲ့မှထိတ်ဆုံးပဲအဲသင်္ခါရုပ္ပကညာရင်းတန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မက်ကိုကူးသွားတာမက်ကိုကူးသွားတာဟာဒီသင်္ခါရတရားရဲ့ဒုက္ခပေးနေတဲ့သင်္ခါရတရားရဲ့လွတ်ရာအခြေအနေကိုမြင်ပြီးတော့ရှင်နေမှာဆွဲနေတဲ့ကိတ္တသားတွေအမှားမြင်မှုတွေကိုကိုယ်ရှင်းထုတ်လိုက်နိုင်တာအဲ့ဒါမဉ္ဇဉ်မဉ္ဇဉ်ရပြီးတော့ဖိုးညာဒါဘုရားဝါဒရရဲ့ချင်းစင်ဟာအဲ့ဒါလောက်လေးနဲ့တဲ့လို့ဆိုလို့အပြောတသက်မဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်တည်းတွေ့ချင်းလို့တကယ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိ
တွေ့သလားဆိုတော့လွယ်လွယ်နဲ့တော့မရဘူးနော်လွယ်သလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဒါ individualize ပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လွယ်မယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ခက်မယ်ဘယ်လောက်လုံးအောင်မလဲဆိုတာလဲလူနဲ့ပဲပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်ပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တမနဲ့နဲ့ရခြင်းရသွားတယ်ချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းတသက်နဲ့မရတာလည်းရှိဒါကသူ့ရဲ့ qualification နဲ့သွားတာလောကီပညာတစ်ခုသင်တာတော့မှပဲတတ်တဲ့လူရှိတယ်မတတ်တဲ့လူရှိတယ်ထူးချွန်တဲ့လူရှိတယ်မထူးချွန်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့တိုင်းပဲလောကုတ္တရာပညာရမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလို့မှားရ။ဘယ်နည်းရဲ့အာထုဘမှာတော့ဆိုမရမချင်းအာထုဘမှာလို့ပဲပြောရမှာ။နော်။ရှားချင်တဲ့လူကျတော့တမနဲ့နဲ့လည်းရနိုင်တယ်တနိုင်နဲ့လည်းရနိုင်တယ်။ဒါသူ့ရဲ့ qualification ပေါ်မှာမူတည်တယ်။လမ်းစဉ်ကတော့ဒါပဲ။ဘသူလှုပ်လို့လမ်းစဉ်ကဒါပဲ။ဒီတိုင်းတော့မှာပဲဒီစဉ်တိုင်းတော့။အဲ့တော့ဒီနေ့အဓိကအားဖြင့်တိတိဝိတ္တိအကြောင်းကိုရှင်းလင်းဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အမားနဲ့အမှန်ခွဲခြားသိတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာအမားကပါလေတတဝါလို့ပြင်းနေတာအမားရှုံးတဲ့နာနှစ်ခုသာရှိတယ်ဆိုတာအမှန်နော်အဲ့တော့ကိုမြင်နေတာအမားမြင်တာလားအမှန်မြင်တာလားဆိုတာကိုတတိထားပြီးတော့အမားမြင်တာတွေပျောက်အောင်အမှန်မြင်အောင်အမှန်မြင်ခြင်းတွေရောက်အောင်ချင်းကြံကြို့ကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ခြေစကြလေးဆိုလိုက်အောင်ဒီကပဲနားထောင်ရမယ်ဓမ္မတော်အရှင်ဖေယဖေယရိတော်တို့သည်တန်မြာဟုစင်ရဲ့မှာလွတ်ကင်းရအမှန်ယနေ့ပံကိုရှိတန်ကြလေနိုင်ငံတကာနှစ်တကူနှစ်ဥကာလအခါသမယဝေအထုဓမ္မသဖြင့်ရှင်ရင်ချင်းပါပြုလုပ်ကြ၍တရားတော်မြတ်ကိုရှုသိသိမြတ်စွာနာယူမှတ်သားချင့်ကြံပွားများကြပါကုန်၏ဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာရှင်မျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏31ဘုံရှင်လီကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2559ခုခောဇာတကိ1389ခုတော်တင်လာပြီကျော်6ရက်2015ခုဆယ်လပိုင်း4ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နေခင်အခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံဘုဂဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့ခွဲ1သစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာမှကြီးမှုပြီးတော့ဆင်းရဲကျင်းပါကြတဲ့260ကြိမ်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းဓမ္မဒါနအထိမ်းအဖြစ်ဖြင့်နေ့ရက်တာကျင်းပါကြတဲ့တရားစခန်းမှာဦးရှင်တို့ဒီနေ့ဒုတိယနေ့အဖြစ်ဖြင့်ဤသဘောင်တော်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါပြီ။ဤသဘောင်တော်တို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူခြင်းကိုခွင့်ရကြသည်ဒီတော့ဒီကနေ့မနေ့တုန်းကဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာရဲ့အဆက်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်အပိုင်း၃ပေါ့နော်និရောဓသစ္စာကိုပြောရမယ်အလှရောက်လာပြီပေါ့နော်တတိယနေရာမှာဦးရှင်တို့ပေးတဲ့ဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့သစ္စာတရားကိုပြောတဲ့အခါမှာသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေကိုညာစွာကြားဖို့နာဖို့ဘုဒ္ဓရှိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာတရားကိုတည်ရဲမှာညာစွာအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သစ္စာ၄ပါးကိုသိသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုမသိကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တရားဒေသနာမှာညာစွာဟောထားတာရှိသစ္စာ၄ပါးကိုမသိကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုထွတ်ထွင်းပြီးတော့ပရိဝေဒအစဉ်ရောက်အောင်သိမြင်နားလည်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကွယ်ပြားချမ်းသာချက်အထူးသဖြင့်ဘုရင်တို့သစ္စာ၄ပါးကိုမသိကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အနာဂတ်သစ္စာ၄ပါးကိုသိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဒီအနာဂတ်နှစ်ခုဟာအလွန်တရာမှကွာခြားတယ်အတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တစ္ဆာ၄ပါးကိုသိကြပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကအမှန်စိတ်ကူတွေကမရှိတော့ဘူး။အမှန်တရားကိုသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်အေးစရာအပြည့်တစ္ဆာ၄ပါးကိုမသိကြသေးတဲ့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုရှင်တွေမှာတော့အနာဂတ်ရေးဟာစိတ်အေးစရာမရှိသေးဘူး။ကိုယ့်ဘဝရဲ့အခြေအနေမှန်တွေကိုလည်းပဲနားလည်ထားဖို့လိုတာပေါ့နော်။ဓမ္မသာလည်းတစ္ဆာ၄ပါးကိုသိလို့စိတ်ထက်သန်လာမှာဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တာယုတ်ပါဠိတော်မှာနခတိခသုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။တစ္ဆာ၄ပါးကိုတိကျပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တစ္ဆာ၄ပါးကိုမတိကျသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အနာဂတ်အရေးဘလောက်ထိကွယ်ပြားချမ်းသာမှုတွေရှိနေလဲဆိုတာခါရဘာမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေရဲ့ရှေ့မှာသတင်းသုံးရင်းနဲ့ဥပမာလေးပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတတ်ဖို့ခေါ်တယ်တရားဟောကနေမှာမြတ်စွာဘုရားကကိုတော်မြတ်ရဲ့လက်သေးပြားပေါ်ကိုတကိုးတော်နဲ့မြေမှုန့်အနှဲငယ်တင်ပြီးတော့ဟောတယ်တဲ့အဲ့လိုမြေမှုန့်လေးအနှဲငယ်လက်သေးပြားပေါ်တင်ပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကိုမေးယဟန်တို့ဟောဒီငါရဲ့လက်သေးပြားပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမှုန့်နဲ့ဒီမဟာပထဝီမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမှုန့်ဒီအရာနှစ်ခုမှာဘယ်မြေမှုန့်ကသာလွန်ပြီးတော့များပြားသလဲလို့အဲ့လိုမေးတယ်တဲ့ပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားဘလို့မှနှိုင်းရှင်လို့မရလောက်အောင်ကြွားချလာပါလေဘုရားလက်သေးပြားပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမှုန့်ဆိုတာမဟာပထဝီမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမှုန့်အားလုံးနဲ့နှိုင်းဆိုင်ရင်ဘာမှမပြောပါလောက်ဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တို့တဲ့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲသစ္စာ၄ပါးကိုသိကြပြီးသားဒသနတံပရာယသောတပတိမဲ့ဉဏ်အမြင်နဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကုန်ခန်းသွားတဲ့ဒုက္ခတွေဟာမဟာပထဝီမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမှုန်များသပွဲအလွန်များတယ်တဲ့နော်သစ္စာ၄ပါးကိုသိကြတဲ့ဒသနတံပရာယဉာဏ်အမြင်နဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကြံရှိတဲ့ဒုက္ခဟာလက်သေးပြားပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမှုန်သပွဲအလွန်နည်းတယ်တဲ့ဟောကုန်တဲ့ဒုက္ခကအလွန်များတယ်အကြံတဲ့ဒုက္ခကနည်းနည်းလေးပဲကြံတော့တယ်တဲ့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ဒုက္ခဟာဘလောက်ပဲကြံတော့တယ်လို့ပိုင်းခြားလို့ရသွားပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့တစ္ဆာ၄ပါးကိုမသိကြသေးတဲ့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုရှင်တွေမှာတော့လက်ကြံဒုက္ခဟာဘလောက်ပဲကြံတော့တယ်လို့ပိုင်းခြားလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အလွန်မှားယွင်းတဲ့ငါးဇွဲကြီးကရှိနေတော့မလုံးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကုသို့မရှိဟုတ်တယ်ကဲဓမ္မတို့ဥယျာဉ်တော်မှာသစ္စာလေးပါးကိုမသိကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကုသို့မရှိတဲ့တဲ့ပြောရရင်အမေကိုလည်းတတ်နိုင်သေးတယ်အဖေကိုလည်းတတ်နိုင်သေးတယ်ယဟန္တာကိုလည်းတတ်နိုင်သေးတယ်အဖေအားကိုစေတနာနဲ့တကွသွေးစင်းတည်အောင်လည်းလုံးနိုင်သေးတယ်တန်ခါတင်းခွဲအောင်လည်းလုံနိုင်သေးတယ်။မြတ်စွာဘုရားမှတပါးတခြားသောဆရာတွေကိုလည်းပဲတန်တရာလွတ်မြောက်ရေးအတွေ့ကဲတင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဆရာအမှတ်အနေနဲ့ကိုယ်ပွင့်နိုင်သေးတယ်။ယုံရင်ကြံထမ်းတဲ့အရာဌာနကြီး6မျိုးပေါ့။နော်။ပဉ္စန္ဒနရိယက5ပါးနဲ့မြတ်စွာဘုရားမှတပါးတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆရာအဖြစ်ရည်ညွှန်းနိုင်တယ်ဆိုတာ။သစ္စာလေးပါးကိုသိသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လောက်ကြံထမ်းတဲ့ကံတွေကိုမလုံတော့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကမလုံနိုင်သောအကုသို့မရှိဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်သောဆင်းရဲဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ။ဘဝဟာဆင်းရဲတယ်လို့ဒီဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားကိုမသိသေးသမျှကာလပတ်လုံးဘဝရဲ့ပုံမှာအလွန်မမောပြီးတော့အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ငါးဇွဲနဲ့လှုပ်ကျင်တာတွေကိုလှုပ်မယ်ပေါ့။ပြောကျင်တာတွေကိုပြောမယ်တွေးကျင်တာတွေကိုတွေးမယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံတရားတွေရဲ့အကျိုးပေးဟာဘယ်လောက်ထိဆက်လာမယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့တစ္ဆာလေးပါးကိုမသိကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနာဂတ်ဒုက္ခဟာဘယ်လောက်ကြံတော့တယ်လို့ပိုင်းခြားလို့မရဘူးတဲ့။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တစ္ဆာလေးပါးကိုသိခြင်းဟာအဲ့လောက်ကြီးကျယ်တဲ့အာနိသင်ရှိတယ်။အဲ့လောက်ကြီးကျယ်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားနခတိခသုတ်တံဆိုပြီးတော့သံဃာနာတင်ပြည့်မြတ်များကောင်းစဉ်ပေးပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အဲ့ဒီသုတ်တံလေးနခတိခဆိုတာကလက်သေးပြားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပဲရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာအမျိုးမျိုးပေးပြီးတော့ဟောတာလေတခြားတခြားသုတ်တန်တွေလည်းရှိတယ်။နော်။မြေကြီးကိုဈီးဈီးလောက်အလုံးလေးနှလုံးသုံးလုံးလုံးပြီးတော့ချထားတယ်။ဒီဈီးဈီးလောက်မြေကြီးပမာဏနဲ့ဒီမဟာပထဝီမြေကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ပမာဏကွာခြားချက်ကိုမေးပြီးတော့ဒီဥမာတိုင်းဆက်ဟောတာလည်းရှိတယ်။သမုဒ္ဒရာကြီးအလုံးမှရှိတဲ့ရေနဲ့ရေ20လောက်ကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီရေ20နဲ့သဘုဒ္ဓရာကြီးအလုံးမှာရှိနေတဲ့ရေတွေရဲ့ပမာဏကွာခြားချက်ကိုမေးပြီးတော့လည်းပဲဒီဥမာတိုင်းဆက်ပြီးတော့ဟောထားတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဆိုလိုရင်းကဘာလဲဆိုတော့တစ္ဆာလေးပါးကိုမသိကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနာဂတ်ဒုက္ခတွေပိုင်းခြားလို့မရနိုင်ဘူးနောက်သူတို့ရဲ့ကိလေသာတရားအထူးသဖြင့်တက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့အတွေ့အကြုံမလုံနိုင်သောအကုသို့မရှိတဲ့အတွေ့အကြုံမရောက်နိုင်သောဘဝဆိုမဖြစ်နိုင်သောဒုက္ခဆိုဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒီလိုအကြောင်းအကျိုးလေးနားလည်ထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်တရားသစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီလိုစကားလေးတွေကဒီလိုတရားလေးတွေကပြောပြဖို့နားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်နော်ကြိုးစားကြရမယ်ဆိုပြီးတော့အထူးတလဲတိုက်တွန်းတဲ့ဒေသနာတွေများစွာရှိနေတယ်အတော့ဦးရှင်တို့သစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့တုန်းကဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာသစ္စာနှစ်ပါးပြောခဲ့တယ်เนาะဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရည်ညွှန်းတာလို့အားလုံးနားလည်ကြဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်၄ချက်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်เนาะဒုက္ခတာပိလနတ်ထောပိလနတ်ထနှိပ်စက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဘယ်ပုံပဲနှိပ်စက်လဲဆိုတာကြတော့မမိတာသေးလားမသိသင်္ခတတ္ထပြုပြင်ရသောအားဖြင့်နှိမ့်ဆက်တယ်တန်တာပဋ္ဌပူလောင်စီသောအားဖြင့်နှိမ့်ဆက်တယ်ဝိပရိနာမပေါ့ပြန်တတ်သောအားဖြင့်လည်းပဲနှိမ့်ဆက်တယ်နောက်နှိမ့်ဆက်ပုံအချင်းရာ၃မျိုးဒါဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကဦးဇင်းတို့ထိုက်တဲ့လောက်အခြေတွန်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်သမုဒယသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအမှန်အနေနဲ့တဏှာလောဘကိုမြတ်စွာဘုရားကောင်းခောက်ပြီးတော့ဟောထားတယ်လောဘဆိုတဲ့သဘာဝသည်ဒုက္ခတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာအဲ့ဒီလောဘရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိသမုဒယသစ္စာရဲ့အနှစ်အဓိပ္ပာယ်၄မျိုးမနေ့ကပြောတယ်နော်အာယုဟနဒုက္ခတွေကိုစုဆောင်တတ်တဲ့စီးပူတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်လောဘဆိုတာနိဒာနတဒုက္ခတွေကိုစုဆောင်စီးပူရှာဖွေမှတော့ရလာတယ်ဒုက္ခတွေရလာတယ်ဒုက္ခတွေကိုပေးတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်ဒုက္ခပေးတယ်အာယုဟနနိဒာနတန်ယောဂဒုက္ခတွေနဲ့အမြဲတမ်းရှင်တွဲနေစေတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီလောဘက
မိမိဘဝမှာဒုက္ခတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမကင်းမကွာရအောင်သူကအမြဲတမ်းရှင်တွဲထားတယ်ဥက္ကဋ္ဌတယ်ချီနှောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တန်ယောဂပြီးတော့ဘာလဲတော့ပလီဘောဓာထွက်ရလက်ကြီးမခကြီးကိုတန်းစီနှောင်ရှက်ကန့်ကွက်တတ်သောအဓိပ္ပာယ်ဟုတ်လားကောင်းတာလေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကန့်ကွက်တယ်နှောင်ရှက်တယ်ဆိုတဲ့တဏှာလောဘရဲ့စရုဒ္ဓအဓိပ္ပာယ်ပေါ့အဲ့ဒါမနေ့တုန်းကအဲ့ဒါလေးဦးဇင်းတို့မပြောခဲ့ဘူးလားဗျာပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့နိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပြောတာပါနားလည်အောင်ပြောဖို့သဘောပေါက်ဖို့အလွန်ခက်ခဲတဲ့သဘာဝပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲစာပေအနေရပဲထိုက်တင်တဲ့ဘုဟုတ္တတလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောရမှာနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒါပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကိုယ်တကယ်မသိသေးတဲ့အရာကိုတကယ်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောနေတာဆိုတော့နော်အကြီးအကျယ်ကြီးနားရှင်ဖို့တော့မျောလင့်ထားလို့မရဘူးဟုတ်လားစားတဲ့ပါရလောက်ပဲဦးဇင်းတို့ပြောနိုင်တယ်နော်ဘာမှကိုလည်းပဲအိုးဟာဟာတိတိကျကျနော်ကိုတို့အနေနဲ့ဘာမှသိထားတာမရှိပါဘူးတတိနိရောဓသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့အတိတ်ပဲဖွင့်ပြထားတယ်ဘလို့ရှင်းလင်းပြောပြထားလေဘေးတတို့ရထားတဲ့ဓမ္မစကြာပါဠိကိုပဲပြန်ရွတ်ပြရမယ်နော်ဣဒံခောပဏ္ဏဘိက္ခဝေဒုက္ခနိရောဓံအရိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓံအရိယသစ္စာတော့ဒုက္ခချုပ်ရာအရိယာတို့သိတဲ့အမှန်တရားဆိုတာမာကိုပြောတာရောယောတတယေဝတဏယအတေတံဝိရာကနိရောဓောစာကောပတိနိတ္တကောမုတ်တိအနာလယောဘေးတို့ရရမို့လားမနေ့ကတဏလောဘအကြောင်းပြောခဲ့တယ်နော်ခုအဲ့ဒီတဏလောဘနဲ့ပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်စွာဘုရားကယောတတယေဝတဏယမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့တဏှာလောဘအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းတယ်အဲ့ဒီတဏှာလောဘရဲ့တဲ့အတေတံအကျွင်းအကြံမရှိကုံဆုံးသွားတဲ့သဘောဝိရာကနိရောဓောချုပ်ဆုံးသွားတဲ့သဘောစာကောနော်စွန့်လွတ်ရာပဋိနိဒ္ဓကောတဖန်စွန့်လွတ်ရာမုတ်တိလွတ်မြောက်ရာအနာလယောညစ်ကပ်တွေ့တာမှုမရှိရဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ပြနော်ယောတတယေဝတဏယအတေတံဝိရာကနိရောဓောစာကောပတိနိတ္တကောမုတ်တိအနာလယောဟုတ်လားမုတ်တိဆိုတာဘာလဲနော်မုတ်တိဆိုတာစွန့်လွတ်တာပေါ့နော်အနာလယဆိုတာညစ်ကပ်တွေ့တာမှုမရှိတာအာလယအာလယဆိုတဲ့စကားလေးတော့ဗမာတွေပြောကြတယ်ဟုတ်လားအာလယဖြတ်လိုက်ပြီးဒါရဲ့ပုံမှာစိတ်မဝင်စားတော့ဟုတ်လားညစ်ကပ်တွေ့တာမှုမရှိနောက်အခုဘာလို့အနာလယလို့ပြောထားတယ်နော်အာလယမရှိနော်အာလယဆိုတာလောဘကိုပြောတာပါပဲအဲ့ဒီအာလယကင်းပြတ်သွားတာကိုဘာလို့ပြောတော့နိဗ္ဗာန်လို့ပြောဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတော်တို့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဒါတိုင်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်တာကသိနိုင်မြင်နိုင်တာကမဉ္ဉံဖုန်ဉ္ဉံအဲ့ဒီမဉ္ဉံဖုန်ဉ္ဉံဆိုတာကိုမရကြသေးတော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကမှန်းဆပြီးတော့တူတော်ကောင်းကြီးတွေဘုရားဆက်ရှိတဲ့တူတော်ကောင်းကြီးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဒါပြောကြဆိုကြရနားထောင်ကြရတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဒါကသိဖို့မြင်ဖို့အလွန်တရာမှခက်ခဲတယ်ပေါ့သူကိုသိကျင်နေမြင်နေတယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ယုံညာနဲ့လည်းမရဘူးနားထောင်တဲ့ယုံညာနဲ့လည်းမရဘူးတကယ်သိကျင်နေဆိုရင်တော့သူ့ကိုဆိုက်ရောက်သွားစေတဲ့သိမြင်သွားစေနိုင်တဲ့မဂ်ကင်ရှင်ပါအကျင့်မြတ်တရားကိုကျင့်သုံးကြဖို့ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီမဂ်ကသစ္စာကိုတော့တရားရဲ့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဒါ၄နာရီခွဲအချိန်မှာဦးဇင်းတို့ဆက်ပြောမယ်နော်။ခုလောလောဆယ်တော့ဒီသစ္စာ၄ပါးဟာသိဖို့အလွန်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုဦးဇင်းပြောပြမယ်။ခါတစ်ပါးမှာရှင်နနာကိုတော်မြတ်ကဆွမ်းခံကြွတယ်ဘယ်ကြွတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဝေသာလီပြည်တဲကိုဆွမ်းခံကြွအဲ့တုန်းကမြတ်စွာဘုရားကဝေသာလီပြည်မဟာဝန်တော်မှာပြတ်သက်ဆောင်ပေါက်တဲ့အကြောင်းတော်ကြီးမှာသတင်းသုံးနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆွမ်းခံပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်နနာကိုတော်မြတ်ကအော်ဒဂျီလို့ဆိုကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားကိုစကားတခွန်းလျှောက်တယ်ဘာလျှောက်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဆွမ်းခံသွားရင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်မြင်ခဲ့တယ်ကြုံခဲ့တယ်ပေါ့ဘာလဲဆိုတော့လေးရှိဝီမင်းသားလေးတွေမြားကြီးလေ့ကျင့်နေတာလေးအတက်ကိုလေ့ကျင့်နေတာကိုသူမြင်ခဲ့ရတယ်။ချိန်ဖန်များစွာကာလအချိန်ကြာကြာအချိန်ယူပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်တရာမှအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ကျွမ်းကျင်ကြရတယ်။ဘလောက်ထိကျွမ်းကျင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြားတံကိုဦးဇင်းတို့တော့ပေါက်ပေါ့နော်တည်တည်လေးအပေါက်လေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအပေါက်လေးတွေကလည်းအစင်းစင်းဝင်အောင်ပြပြဝေးရနဲ့လှမ်းပြတယ်။ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားခေတ်ကရသော်ဗျာတော်မထွက်ခင်မှာ
ဟိုလေးအတက်ပြတယ်ဆိုတာပေးတယ်လို့ကြားဖို့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့လေးအတက်ဆိုတာကအခက်ခဲဆုံးအတက်ပြင်ညာဟုတ်ဒီလေးအတက်ကိုတက်ဖို့ဆိုတာကနောက်တစ်ဖက်ကန်းခတ်တက်ဖို့ဆိုတာကမလွယ်ဘူးပေါ့အခုလည်းပဲဒီမှာလေးရွှေမင်းသားလေးတွေကလေးအတက်ကိုတစ်ဖက်ကန်းခတ်တက်ကြတယ်နောက်သူတို့ကဒါကိုကြိမ်ဖန်များစွာလေ့ကျင့်တာအဲ့ဒါကိုရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကအံ့ဩပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်နော်အလွန်ကျင်းမြောင်းတဲ့တော့ကောက်ပေါက်ကလေးတွေကိုနော်ဝင်အောင်အထက်ထက်ဝင်အောင်ပြစ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒကိုပြန်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတယ်အနန္ဒတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တင့်ကငါမေးမယ်အဲ့ဒီလိုတော့ကောက်ပေါက်ကလေးတွေကနေပြီးတော့မြားတန်ကိုဝင်အောင်ပြစ်ရတာထက်အဲ့ဒါနဲ့နှိုင်းစာလို့ရှိရင်နော်ဒီဆံပင်မွေးကိုခုနစ်စိတ်စိတ်နေပေါ့တော်တော်ကိုမမြင်နိုင်တော့အောင်သေးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားမှာပေါ့နော်တည်တည်လေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီခုနစ်စိတ်စိတ်ထားတဲ့ဆံမင်းအချင်းချင်းဝင်းအောင်တဲ့အောင်ထိုးနိုင်ဖို့ကပို့ပြီးတော့မခက်ပေဘူးလားတဲ့ဘယ်ရာကခက်မယ်လို့ထင်လဲတဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်အနန္ဒာကတော့ဆံမင်းမွေးကိုတာမီပြားလို့အဲ့ဒီမှာတော့သုံးတယ်ပေါ့နော်တာမီပြားကိုခုနစ်စိတ်စိတ်ထားတာကိုအချင်းချင်းနော်ဝင်းသွားအောင်ထိုးဖို့ကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအနန္ဒာတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းခက်ခဲတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတကယ်တကယ်ခက်ခဲတာကတော့တစ္ဆာလေးပါးကိုတည်ဖို့ရာကအခက်ခဲဆုံးပဲတဲ့။တစ္ဆာလေးပါးကိုညံနဲ့တက်ဝင်နိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဦးရှင်တို့ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားစရာလေးဖြစ်အောင်ပြောရရင်တော့တစ္ဆာလေးပါးကိုတည်ဖို့တဲ့တစ္ဆာလေးပါးတရားကိုကြားရဖို့ဆိုတာကိုကမလွယ်သေးဘူး။ဒါကိုကတော့လွယ်လွယ်ကူကူကြားနေရလို့ပြောနေရလို့ဒါဟာသိပြီးတော့ခက်ခဲတယ်လို့ထင်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးလို့လည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်။ဒါကကိုယ့်ရဲ့ကံတွေကဖန်တီးလာတာလေးတွေကအလွန်ကောင်းလို့တွေ့ကြရကြုံကြရကြားကြရနားကြတာဟုတ်လားတကယ်တမ်းကြည်ကြည်မြတ်မြတ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ္ဆာလေးပါးကိုသိဖို့မဆိုတဲ့နဲ့တစ္ဆာလေးပါးတရားကိုကြားဖို့တော့မလွယ်ဘူးခုကြားဘူးပြီဆိုအောင်တော့လည်းပဲဒါကိုညံသက်ဝင်နိုင်ဖို့နားလည်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဟုတ်လားအနုဘောဓညံမှန်းဆပြီးတော့သိတယ်ဆိုတဲ့ညံမှာလည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်တူနိုင်မလားဘယ်လိုနော်မှန်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်အတိုင်းတာထိနီးစပ်အောင်မှန်းနိုင်မလဲဆိုတာကမရှိဘူးလားရှိတယ်ပฏิဝေဒအစဉ်ထိုးထွင်းပြီးတော့ဓတိမှန်မှန်ကန်ကန်တိဖို့ဆိုတာကြတော့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲသွားတယ်ခုမြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောနေတာကအဲ့ဒီအစဉ်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောနေတာနော်သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းပြီးတော့တိဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကတော့ဒီမလွယ်ဘူးဆိုတာကဘာကြောင့်ပြောရတာတော့ဦးဇင်းတို့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ပို့ပြီးတော့調査ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာဟုတ်လားမလွယ်တာကိုလက်လျှော့ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောတာဟုတ်မလွယ်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲပို့ပြီးတော့調査ရမယ်ပို့ပြီးတော့調査မှသာနဲ့မလွယ်ကူတဲ့အရာဟာလွယ်ကူလာမယ်နောက်ခက်ခဲတဲ့အရာကိုအတွက်တတ်တုံတတ်တာနဲ့သိမြင်လာနိုင်တယ်ဘာလုပ်ဖို့တော့လိုတော့များ調査ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်သစ္စာလေးပါးကိုသိဖို့အတွက်နှီးမျိုးစုံကနေဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကြိုးစားကြရတာ။ဒါကြောင့်ဟိုတနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါလေ။ကျုပ်စွာရှုံးဘာကောင်းမှုကလေးပဲလှုပ်လှုပ်သစ္စာလေးပါးကိုသာသိပြရစေဆိုတဲ့ဆန္ဒကလေးကစပြီးထားဖို့။ဟုတ်လား။ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှသည့်သစ္စာလေးပါးကိုသိခြင်းကိုပဲအထောက်အကူပြုပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒ။ဆိုလိုတာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုတနေ့ရက်ထဲမှာစူးစိုက်ပြီးတော့ထားနိုင်ဖို့ဒါအလွန်အရေးကြီးတယ်ဗျ။ဒီဆန္ဒကလည်းအစွမ်းတတ္တိရှိတာပဲပေးတဲ့လိုကြားဥပါရယ်နှုတ်ထဲတောင်ရာကောင်းရနိုင်မယ်ထင်တယ်ဆန္ဒဝတ္တောကိဉ္နာမကမ္မံနာသိစတိဟုတ်လားဒိဗေကပါတယ်တော့ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်မပီးစည်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာဟာဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုထက်သန်စွာမွေးမြူကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီလိုဆန္ဒတွေထက်သန်လာစေဖို့အတွက်တစ္ဆာလေးပါးကိုသိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ္ဆာလေးပါးကိုမသိခြင်းကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ဆင်းရဲဒုက္ခဒါတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့တွေးတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်ဒါဒီစကားတွေကိုပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အခုနိရောဓတစ္ဆာနော်နိရောဓတစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲယောတတယေဝတနာယအတိတဝိရာကနိရောဓောစာကောပฏิနိဒ္ဓကောမုတ်တိအနာလယောတဏှာလောဘရဲ့အကျွင်းမဲ့ကုံရာတမဲ့မှုရဲ့ချုပ်ငိမ့်ရာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုစွန့်လွတ်ရာတဖန်စွန့်လွတ်ရာလွတ်မြောက်ရာအာလယဆိုတဲ့ညီကတွေ့တာမှုကင်းရာဒါဒီနိဗ္ဗာန်ပဲလို့အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌိပတ်ဖွင့်တယ်
ဒါဘုရားရှင်တို့တလုံးနဲ့ထိထိမိမိပြောရရင်တော့လောဘချုပ်တဲ့သဘောလို့ဒီလိုနားလေရလောဘချုပ်တာဘောပဲဒုက္ခချုပ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဟိုသမှုရိယသစ္စာမှာပြောတော့မှစကားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားရင်ပူပြီးတော့သဘောပေါက်เสียရရှိတယ်ပေါ့။သမှုရိယသစ္စာတော့မှာပြောထားတော့လောဘဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အခုဘယ်လိုပြောရလဲ။လောဘချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းဆိုတာဘယ်ပေါ်မှာမူတည်နေတာ။လောဘဖြစ်ခြင်းလောဘမဖြစ်ခြင်းပေါ်မှာမူတည်နေတာ။လောဘဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်မယ်။လောဘမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒါဒီဒေသနာရလောဘချုပ်ပြီဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ဟောအပေါ်ယံလေးနားလည်မယ်ဆိုရင်တော့နားလည်လို့မရဘူးလားဟုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခချုပ်တဲ့သဘောပဲလေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တခက်နိဗ္ဗာန်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေမျက်မှောက်ပြုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုအကဲတတလေးထားလိုက်ကိုလည်းပဲကိုအတိုင်းတားလေးနဲ့ကိုဒုက္ခချုပ်တဲ့အနေအထားလေးတော့ဒုက္ခလုံးဝချုပ်တဲ့အနေအထားကိုမဟုတ်အောင်တော့မှဒုက္ခနည်းတဲ့အနေအထားလေးကိုတော့မမြုံမှန်းသင့်ဘူးလားမြုံမှန်းသင့်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒုက္ခနည်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမှာတော့လောဘကိုပဲရှော့ရမှာဒီနေရာမှာဦးရှင်တို့လောဘဆိုတာကလေဒီဆိုတော်ဘုရားကြီးရဲ့အတုံးနှုတ်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူကမူရင်းတဏှာရှိတယ်အပွားတဏှာရှိတယ်မူရင်းတဏှာရှိတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီတဏှာကြောင့်ထက်ပြီးတော့ပွားလာတဲ့တဏှာလည်းရှိတယ်ဆိုလိုတာကဒါလေးကိုလိုချင်မိလို့နောက်ထပ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့လိုချင်နေရတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိတယ်ဒါလေးကဥပမာလေးနဲ့ပြောမှပို့ပြီးတော့နားထဲမှာရှင်းမယ်လို့ထင်ဒါကိုလိုချင်မိလို့နောက်ထပ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လိုချင်နေရတဲ့အပိုင်းလေးတွေမဖြစ်မနေလိုချင်နေရတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိဥရှင်တို့ဆိုကြပါစို့အကောင်းဆုံးပေးတရားဥမာကတော့မုဒုလက္ခဏာဇာမုဒုလက္ခဏာဇာလူတိုင်းကြားဘူးနော်ဘုရားလောင်ဟရိတ္တဇာရတေကဘုရင်မင်းမြတ်ရဲ့အလွန်တရာမှချွန်းပေါ်လာမှတယ်မုဒုလက္ခဏာမိဘုရားကိုမြင်ရလို့ဇန်လျှောတဲ့ဇာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကြားဘူးတယ်နော်မကြားဘူးဆိုရင်တော့ပြောရအောင်မလို့ရှိဟုတ်လားဒါပေမဲ့အချိန်အနေထားရအဲ့ဒါကိုရှည်ရှည်ကြီးပြောလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပြောရရင်တော့ဘီရင်ကြီးကဒီမိဖုရားကိုသူစစ်တိုက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားလောင်းကိုနေတိုင်းဆွံလောင်းဖို့မှာခဲ့တာပေါ့ဘုရားလောင်းကသူကဇံနဲ့ကြွားပြီးတော့လာအမြဲတမ်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာတော့နော်မိဖုရားရဲ့ကိုဘိုလ်ရှော့ကြတာကိုမြင်ပြီးတော့ဇံ꽌တယ်မမြင်တာနဲ့ဇံ꽌တယ်ဟုတ်လားဇံ꽌ပြီးတော့လာတော့မှဇံရင်စည်းပြီးတော့လာတယ်ပြန်တော့လေကားကဆင်းပြန်ရနော်ကမရာကရဲ့ပြင်းထန်မှုပေါ့နော်နော်အကျိုးမဲ့ကိုစတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီပြည်ဘုရားကိုမရရင်မနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်တယ်သူဆုံးနေပါလိမ့်မစားနိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမိဘုရားကဟိုအလွန်တရာမှဉာဏ်ရှိတဲ့မိဘုရားဆိုတော့နော်ဒီယတိဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာသိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့ဘင်းကြီးပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဘင်းကြီးကမေးတော့စွန့်ကံမလာတာလဲကြားပြီပေါ့စွန့်ကံကိုမကြွားနိုင်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရင်ကလည်းပဲဒီဘုရားလောင်းရစ်တဲ့ကိုအလွန်ကြည်ညိုတယ်ဒါကဘဝဘဝကပါခဲ့တဲ့တန်ရောရှင်အနေထားတွေလည်းပါမယ်သူကရှင်အနန္ဒအလောင်းအဲ့ဒါနဲ့မိဘရားကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိဘရားကိုပေးတာဟောမိဘရားကသူ့ကိုပေးခိုင်းတာမိဘရားကသူ့ရဲ့အစွမ်းကိုလည်းသူယုံကြည်တယ်ဒီရစ်တဲ့ကိုလမ်းမကိုမရောက်အောင်သူဖြောင်းပြနိုင်လိမ့်မယ်တနည်းအားဖြင့်သူပညာပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူ့ကိုသူယုံကြည်တယ်ဒီမိဘရားဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့စိတ်ချလက်ချသူ့ကိုပေးလိုက်လို့ပြောတော့ဘင်းကလည်းပေးတာပေးတဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကပါလို့တုံဆိုတော့ကဲယသိနဲ့အိမ်အောင်ပြုရမယ်အနေအထားမျိုးအဲ့တော့ပါလို့တုံဆိုတော့ငါကမိဖုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းပုံမှန်လေးတော့မနေနိုင်ဘူးတဲ့တာမန်တော့ငါမနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့အိမ်ရှိမှဖြစ်မယ်အဲ့တော့အိမ်မရှိဘူးအိမ်မရှိဘူးဆိုပါလို့အောင်ဆိုဘင်းကြီးအိမ်သွားတောင်းရတယ်တသောတောင်းတာပဲဖရာလောင်းကအိမ်တောင်းလာပြီဆိုတော့ကရင်မရှိဘူးဆိုကရင်သွားတောင်းဆောင်မရှိဘူးဆိုဆောင်သွားတောင်းရတယ်ခေါင်းအောင်မရှိဘူးဆိုခေါင်းအောင်သွားတောင်းချင်းတော်မရှိဘူးချင်းတော်သွားတောင်းအကုန်တောင်းတယ်ပြီးလဲပြီးပြီဆိုတော့အင်သာတက်เสียအင်သာချင်းမရှိဘူးဆိုအင်သာချင်းတူရတယ်သဘောပေါက်လားဒီမိဖုရားကိုရဖို့အတွက်သူနောက်ထပ်ရချင်ရတာ၄အများကြီးရှိတာစစချင်းရချင်တာကအိမ်လည်းမပါဘူးဆောင်ချင်းတော်ခေါင်းအောင်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဘာမှမပါသူမိဖုရားကိုရချင်တာတစ်ခုတသက်ပဲဒါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါမူရင်းတဏ္ဍာနောက်ထပ်အိမ်ရချင်ရတယ်နောက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရခြင်းရတယ်။နောက်ထပ်ရခြင်းလာတာတွေဟာအဲ့ဒီမူရင်းတဏ္ဍာကနေပွားလာတဲ့အပွားတဏ္ဍာ။သဘောပေါက်လားဦးဇင်းပြောတာ။အဲ့ဒါအကုန်လုံးပြီးပြီဆိုတော့ညရောက်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးသူတရားကြနေပြီ။သူ့စိတ်ထဲမှာမြင်းလာပြီ။အော်ဒီကိစ္စတော်တော်မလွယ်ဘူးဆိုတော့မြင်းလာပြီ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမိဖုရားကသူ့ရဲ့မုတ်စိတ်ကိုဆွဲပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယသိအဖြစ်ကိုအမှတ်ရပါအောင်လို့ဒီတခွင်းပဲပြောလိုက်ရတယ်။တခါလဲပြန်ပြီးတော့
ဟိုစိတ်အေးလေသွားတယ်ပေါ့သူမှားတာကိုသိအဲ့ဒါနဲ့မိဖုရားကိုဘုရင်စီပြန်အပ်ပြီးတော့နော်လူတွေနဲ့အနေနီးလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာဆိုတော့မူရင်းအကြောင်းကိုလည်းသူသိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟိမန္တာကိုပြန်တယ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့နော်တတိတရားကရနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာစူးစမ်းလို့ငကတော့ကွယ်မြုပ်နေတဲ့ဇံကလည်းပြန်ရတယ်အဲ့ဒါဇံရင်စီးပြီးတော့ပဲဟိမန္တာကိုပြန်သွားတယ်နောက်ထပ်တစ်ခါမှပြန်ပြီးတော့မလာတော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့ပြောနေတာကဘာလဲဆိုတော့တဏဆိုတာပွားလာတဲ့သဘောရှိနော်တခုခုကိုလိုချင်မိလို့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လိုချင်နေရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဥစဉ်ကတော့လူငယ်တွေနားလည်အောင်တစ်ခါတည်းဘာပြောတုံးဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ဥစဉ်တို့ငငယ်ကပြောတုံးကတော့ကက်ဆက်ဥပမာနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ကက်ဆက်နားထောင်နေတယ်ဆိုရင်ကက်ဆက်ဝယ်ရတယ်တိတ်ဝယ်ဝယ်ရတယ်ပတိအိုးဝယ်ရတယ်မိလာတာကိုစောင်းရတယ်မျောရတယ်ဒီအတန်ကလေးကိုကြားကျင်တာနဲ့နောက်ထပ်ရကျင်နေရတဲ့ကိစ္စတွေဟာမဆုံးအဲ့လိုပဲလူလောကကြီးမှာဒါဥပမာကိုပြောပြတာဒီပြင်ဒီပြင်ချက်တွင်ပြီးတော့စဉ်းစားစရာနားလည်စရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားဒါကြောင့်ဘေးသာပေါင်းတဲ့တော်တခုခုကိုရကျင်မိလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ရကျင်နေရတာတွေဟာလည်းလိုက်လာတတ်သေးတယ်သဘောပေါက်လားဦးဇင်းပြောတာအေးအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့အလိုဆန္ဒကြီးရင်ဒုက္ခတွေကြီးလာတာဒုက္ခတွေရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့လောဘတွေပါဆက်ပြီးတော့ကြီးလာရင်းဖြင့်ချာချာလဲသွားတယ်ပေါ့အကြောင်းအကျိုးတွေအကုန်လုံးဆက်သွားတာပေါ့နော်လောဘကြောင့်လောဘဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခပြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နောက်ထပ်လူချင်းရပြန်တယ်အလောဘတွေထပ်ဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒုက္ခတွေထပ်ဖြစ်ပြန်မယ်ဒီလိုနဲ့ဘယ်နှန်းကစပြီးတော့ဖြတ်တော့မှတော့မတိလောက်အောင်ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုအကြောင်းအကျိုးတဘာဝတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးเนาะသမုဒိယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးဆိုရင်မှန်မှန်ကန်ကန်မသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ဘဝဟာစာပေါင်းတိုက်ကြီးလိုရှုပ်ထွေးလာမယ်တဲ့เนาะမုံဇပ်ပပ္ပစဗုဒ္ဓဟောခြိခင်တွေဥပေါင့်နေတယ်လို့တန်တကုလဇာတာဟောခြိဝင်ဥပေါင့်တာမြင်ဘူးမလားမသိဘူးဥစဉ်တို့ငငယ်တုန်းကဟောအမေကဘိုင်းခင်တယ်ဆိုသူ့ရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာငငယ်တုန်းကအိတ်ဖူးတာကိုအမှတ်ရတယ်နော်ဘိုင်းတောင်းဆိုတာကဂွန်လေးတွေကိုအရှိလိုက်လေးတွေလှုပ်တာကဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအရှင်တို့ရစ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီကလူတွေကသိချင်မှသိမှာပေါ့လေအဲ့ဒါဘိုင်းတောင်းလေးနဲ့ခြီဝင်လှုပ်ရတယ်ခြီအမြင်လေးအရင်ဖြစ်အောင်လှုပ်ရတယ်အဲ့ဒါလေးကနုနုလေးပြီးမှအဲ့ဒါကိုသမင်းတို့ဘာတို့နဲ့နေပြုတ်ပြီးတော့မှနော်ခြီစက်သီးတွေဘာလေးနဲ့ပြီးပြီးတော့မှခြီကြောဆိုတာလေးကရတာဒါကခြီသားစစ်စစ်ပေါ့အဲ့ဒီခြီဝင်ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကခြီကြိုးလေးကိုရစ်ထားတာအဲ့ဒါလေးကလှလှလေးစက်သွန်ဥရှိရှိလေးလိုပဲအဲ့ဒါလေးကဥပေါက်သွားပြီဆိုရင်ဘလို့မှရှင်းလို့မရတော့ဘူးဖြတ်ရင်ဖြတ်ပြလိုက်ရတဲ့တခါလေးသဘောပေါက်လားဦးဇင်းပြောတာအေးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါနဲ့ဥမာပေးတာနော်ဒီလိုလောဘကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအကျိုးသဘောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတွေကိုမတိဘူးနားမလည်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာစာပေါင်းတိုက်လို့ရှုပ်ထွေးမယ်တဲ့နော်ခြိဝင်ဥပေါက်တယ်လို့ရှုပ်ထွေးမယ်တဲ့နော်မြက်ထုံးကြီးရိတ်ချထားပြီးတော့အကုန်လုံးရှုပ်ထွေးနေတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုနားလည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သမုဒယသစ္စာနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်။နော်လောဘချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတာကိုလောဘဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်။သောပေါလာဦးဇင်းပြောတာ။အေး။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ဒီနိရောဓသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်မှုကြီးလာအောင်နိရောဓသစ္စာရဲ့အနှစ်အဓိပ္ပာယ်မနည်းချက်တော့၄ချက်သစ္စာအနဲ့16ချက်ဆိုတော့သစ္စာတပါးလည်းအနဲ့တိပဲ4ချက်အမနေတုံးကဒုက္ခသစ္စာရဲ့အနဲ့တိပဲ4ချက်သုတ္တသစ္စာရဲ့အနဲ့တိပဲ4ချက်နာယူခဲ့တယ်သောသောကအကျဉ်းမြင်လေးပြန်ပြောလိုက်တယ်နော်ခုနိရောဓသစ္စာရဲ့အနဲ့တိပဲ4ချက်အဲ့ဒါကဘာတွေလုံးဆိုတော့နိရောဓတနိရောဓသစ္စာဤဟောနေတရဏထောနေတရဏထဆိုတာလွတ်မြောက်သွားတာဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်သွားတာကျွတ်ပြီးလွတ်ပြီးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒီကနေထွတ်မြောက်သွားတာတော့လွတ်မြောက်မှုကိုရသွားတာဒါကိုနေတရဏလို့ပြောနေတရဏထနေတရဏပြီးတော့ဘာတော့ဆိုတော့ပဝိဝေကတောတဲ့ပဝိဝေကတ္ထဆိုတာကကင်းရှင်းသွားတာနော်စိတ်ကိုရေလို့နော်ဟောစိတ်ဟောဦးဇင်းတို့ကင်းစိတ်သွားတယ်လို့စာကတော့အဲ့လိုလေးရေးပြတယ်ဒီအသုံးနှုန်းလေးတွေကလူငယ်တွေနဲ့နည်းနည်းအလှမ်းဝေးမယ်လို့ထင်တယ်အမှန်ကတော့လွတ်ကင်းသွားတာလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတော့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုလေဒီဆော်ပြီးကတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်သူကတော့စကလုံးအမျိုးမျိုးသုံးပြီးတော့ရှင်းပြတယ်နှောင့်ယှက်မှုကင်းသွားတာဒီကိလေသာတရားတွေဒီဒုက္ခတရားတွေရဲ့နှောင့်ယှက်တာကိုမခံရတော့
နပဝိဝေကတ္ထဆိုနှောက်ရှင်မှုကင်းသွားတာနော်နေတရဏထကဘာလို့လွတ်မြောက်သွားတာပဝိဝေကကဘာလဲနော်နှောက်ရှင်မှုကင်းသွားတာပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘာလဲဆိုတော့အမတ္တထောအမတ္တထဆိုတာကတည်ခြင်းသဘောမရှိတာပျက်စီးခြင်းသဘောမရှိတာနော်ဖြစ်တဲ့သဘောမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြတ်တဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်မှာပျက်စီးတယ်ဆိုတာမရှိပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာမရှိအမတ္တတ္ထဒါကိုပြောတာနော်အမတ္တထောပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတော့အသင်္ခတထောလေအသင်္ခတဆိုတာကနားလည်အောင်ပြောရရင်တော့ဘာမှလှုပ်ရှားမလို့မပြုတ်ပြင်စရာမလို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ

0: လောကီကိစ္စတွေမှာတော့မှကိုနားမလည်နိုင်ဘဲနဲ့ရှိနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ကိုတော့နားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တော့ရှိနေတာတကယ်တော့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်သေးတော့လည်းပဲအာမငယ်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အနိဋ္ဌိပဲအခုဘယ်နှမျိုးပြောတော့၄မျိုးဟုတ်လားပြန်ပြောမယ်နော်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အနိဋ္ဌိပဲနော်ပထမဘာအစလာတော့နေထရဏနော်လွတ်မြောက်သွားတာနော်ကိလေသာကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတာလို့နားလည်လို့လည်းရတယ်ဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတာလို့ဒီလိုနားလည်လို့လည်းရဟုတ်လားပဝိဝေကထဆိုတာကနှောင့်ယှက်မှုတွေကင်းသွားတာနော်ဒုက္ခတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိတော့ဘူးဒုက္ခတွေနဲ့ရှင်သွင်းနေရတဲ့အနေထားကနေပြီးတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဟုတ်လားအေးအမတထဆိုတာကမပြည့်စည်တဲ့သဘောနော်အသင်္ခတတ္တဆိုတာကတော့ဘာမှမလုပ်ရတော့တဲ့သဘောပြုပြင်မှုမရှိဘူးဟုတ်ရလားအဲ့ဒါကိုလေဒီဆိုဘုရားကြီးကတော့သူကပို့ပြီးတော့နားလည်တွေ့အောင်နော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အနေအထားကိုအခြေခံပြီးတော့ရှင်းပြတယ်နော်အမြင့်မားဆုံးအရဟတမဉ္ဇဉ်အရဟတပုဉ္ဇဉ်ရပြီးတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရှင်းပြတာမဟုတ်ဘူးနော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဂုံကျေးဇူး၄မျိုးကိုသူတခါတည်းရတယ်တဲ့သူလည်းသူအတိုင်းတာနဲ့သူရတယ်ပေါ့နော်သောတပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နေထရဏလွတ်မြောက်သွားပြီဘာတွေကလွတ်မြောက်သွားတော့ဆိုတော့အပေဒုက္ခကလွတ်မြောက်သွားပြီတဲ့ဟောအဲ့လိုပြောရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အပေရောင်ချောင်းကံတရားတွေဆိုးွားတဲ့အလုပ်တွေကိုသူဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအလုပ်တွေကလည်းပဲသူလုံးဝလွတ်မြောက်ခွင့်ရသွားပြီသူမှအဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဘာအကြောင်းပြချက်မှရှာစရာလည်းမလိုဘာအကြောင်းပြချက်မှလည်းမရှိဘူးဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကတော့ဦးတို့ဇင်းတွေဆိုတော့အပေယောက်ျောင်းအကုသိုလ်တွေကိုပဲတခါတလေကိုအကြောင်းပြချက်နဲ့ကိုဆိုလိုတာကလှုပ်တဲ့နေဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့တောင်လှုပ်နေကြတာရှိတယ်အောင်ဟုတ်လားဘုရားနဲ့ကိုတော့အဟုတ်ကြီးပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှမရှိဒါကိုဆရာကြီးကတော့ဒုစရိုက်ဒုရာစီဝနော်မကောင်းတာတွေလှုပ်တာမကောင်းတာတွေနဲ့အသက်မွေးတာအဲ့ဒီအနေအထားကလွတ်မြောက်သွားပြီအဲ့ဒီလိုအကြောင်းကံတွေကလည်းလွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့အပေဒုက္ခနော်လူဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲလူချင်းမတူလူအောက်တန်းကြလူချင်းမမီဒါမျိုးတွေမဖြစ်ဘူးနော်နှစ်ဖြစ်တယ်မြမဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးနှစ်သိနှစ်မွှားအဲ့လိုမျိုးကလေးကချီသဘောမျိုးအနေထားတွေအကုန်လုံးကျော်လွှားသွားပြီလွတ်မြောက်သွားပြီဒါတို့တို့ဘာပဲရှိတော့ဆိုတော့သူကတိဘဝကိုပဲသူတို့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့မကောင်းတာတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားပြီနဘဝရဲမှာဟိုအပေဒုက္ခနဲ့နှိုင်းရှာလို့ရှိရင်အယံတက်တာတဲ့အနေအထားမျိုးပဲကြံတော့တယ်ဟောဟုတ်လားလွတ်မြောက်သွားပြီတဲ့ပြီးတော့ပဝိဝေကထကိုကြာတော့ဘယ်လိုရှင်းပြတော့ဆိုတော့ဟောအပေဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်တာမျိုးမရှိတော့ဘူးပြီးတော့အပေရောင်ချောင်းဒီလိုဆရာတော်ကြီးဒီကရှင်းပြတာကတော့တက္ကာယတိတိနဲ့ဝိသိကိစ္ဆာရဲ့နှောင့်ယှက်မှုမရှိဘူးဘယ်တော့မှအဲ့ဒီတရားတွေရဲ့နှောင့်ယှက်ခံရမှုကိုမခံရတော့ဘူးနောက်ရပေးတာကိုမခံရတော့ဘူး။နောက်တစ်ချိန်အဲ့ဒါတွေဖြစ်ဥမာလားလို့တွေးစရာလည်းမလိုတော့ဘူး။လုံးဝဟုတ်လားကျွတ်လွတ်သွားပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ပတ်သက်မှုလည်းမရှိတော့ဘူး။စကလုံးတွေကအားတော့အလွန်ပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်။နေထရဏလွတ်မြောက်သွားတယ်။ပံဝိဝေကထဆိုတော့သူကပါတော့လုံးဝနှောင့်ယှက်မှုမရှိတော့ဘူး။လွတ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့မပတ်သက်တော့ဘူး။သူ့လက်ပြီးတော့နှောင့်ယှက်ခြင်းလို့လည်းနှောင့်ယှက်လို့မရတော့ဘူး။စိတ်နှလုံးဟာအယံအေးချမ်းသွားပြီ။ဟုတ်ရဲ့လားအပူအလောင်တက်တည်းရဲ့နှောက်ရှက်မှုကိုမခံရဘူးဟုတ်လားပြီးတော့အဲ့ဒီအမတဆိုတဲ့သဘောနော်အမတဆိုတဲ့သဘောကိုကြာတော့စတော်ကြီးကဩဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမျက်မှောက်ပြုထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီပျက်စီးသွားမှလားလို့ပူစရာပင်စရာမလိုဟုတ်လားဒါကိုရှားဖို့အတွက်ထပ်ပြီးတော့ဘာမှပြုပြင်ဖန်တီးနေစရာလည်းမလိုဟောအဲ့လိုမျိုးဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့အချမ်းဟောချမ်းသာမှုကိုကောင်းမြတ်မှုကိုထိုက်တဲ့လောက်နားလေအောင်ဆရာကြီးကတော့ပုံဖော်ပြီးတော့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လည်းပဲဒါကိုနားလေတဲ့လောက်ကလေးပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုနိရောဓသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတာတကယ်တမ်းဒါကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းတယ်ဆိုရင်ကတော့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့အကျင့်မြတ်တရားကိုပေါ်ပြကြရမယ်အထောက်ကြရမယ်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားဆိုတဲ့လမ်းကိုရှောက်မှဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာပေါ့ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာကလည်းပဲဒါဦးဇင်းတို့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဂုံသတ္တိကိုအကျေတုံးဝင်ပြောမှာပါဟုတ်လားခုလုံလုံးစီတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတကယ်သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် နားထောင်နေုံမျှနဲ့မရဘူးဆိုတာလေးကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်တကယ်အထောက်ရမယ့်အနေအထားကိုပြောပြတာဟုတ်ရဲ့လားဒီနေ့မှာမဂ်ကင်၈ပါးဆိုတာကဘာကကောင်းဆောင်လဲလို့မေးရင်တမာဒိဋ္ဌိကကောင်းဆောင်တမာဒိဋ္ဌိဒီမဂ်ကင်၈ပါးထဲမှာအဓိကအကြဆုံးအရေးပါဆုံးမဂ်ကင်ဘာဖြစ်လို့အဓိကအကြဆုံးအရေးပါဆုံးမဂ်ကင်လို့ပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်တမာဒိဋ္ဌိမဂ်ကင်ဖြစ်ရင်ကျန်တဲ့မဂ်ကင်တွေအလုံးဖြစ်တယ်တမာဒိဋ္ဌိမဂ်ကင်မဖြစ်ရင်ကျန်တဲ့မဂ်ကင်တွေအလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့သူကမဂ်ကင်၈ပါးရဲ့အပေါ်မှာနော်ကြီးကျယ်တဲ့လွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်အရေးပါမှုရှိတယ်အဓိကကြမှုရှိတယ်အဲ့ဒါမင်းကွန်းဆရာကြီးကတော့သူကယထာတွဲကြီးရှစ်တွဲမှာခေါင်းတွဲကိုသာပုံမှန်ခုံပေါင်းမယ်ဆိုရင်နောက်တဲ9တွဲဟာအလိုလိုလိုက်မယ်လို့အဲ့လိုဥမာပြောတယ်ပေါ့မဂ်ကင်၈ပါးဆိုတဲ့ယထာတွဲကြီးရှစ်တွဲမှာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ခေါင်းတွဲကိုသာပုံမှန်ခုံပေါင်းမယ်ဆိုရင်တမာသင်္ကပ္ပအစရှိတဲ့ကျင့်တဲ့မဂ်ကင်ခုနှစ်ပါးသည်နောက်ကနေပြီးတော့အလိုလိုလိုက်လာဓိသမာဓိဋ္ဌိကနားလေစရာအကောင်းဆုံးအဲ့တော့သမာဓိဋ္ဌိဆိုတာကတော့ဘာပြောတာတော့သမာဓိဋ္ဌိရဲ့အတိတ်ပဲသမာဆိုတာကမှန်ကန်စွာဒိဋ္ဌိဆိုတာကသိတာမြင်တာမှန်စွာသိတဲ့အသိမှန်စွာမြင်တဲ့အမြင်ဟောဒီလောက်တော့လူတိုင်းသဘောပေါက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှန်တဲ့အမြင်ဆိုရင်ဘယ်လိုအမြင်ကိုမှန်တဲ့အမြင်လို့ပြောမလဲဟောအဲ့ဒါကြတော့စဉ်းစားရရှိလားနော်တမာဒိဋ္ဌိသည်မှန်ကန်တဲ့အမြင်လို့ဆိုတယ်။ဒါနဲ့ဘလို့မြင်တဲ့အမြင်ကိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်လို့ပြောမလဲ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတမာဒိဋ္ဌိရဲ့အတိအပယ်ကိုသစ္စာ၄ပါးကိုသိခြင်းသည်တမာဒိဋ္ဌိလို့ဒေသနာအများစုမှာတော့အဲ့ဒီတိုင်းဟောတယ်။နောက်အခုပြောတဲ့သစ္စာ၄ပါးနော်ခန္ဓာဟာဆင်းရဲတယ်လို့သိရင်တမာဒိဋ္ဌိလောဘဟာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလို့သိရင်တမာဒိဋ္ဌိနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောဘချုပ်ရလို့သိရင်တမာဒိဋ္ဌိဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်မဂ်ကင်၈ပါးကိုပွားများရမယ်လို့သိတာသည်တမာဒိဋ္ဌိ။တမာဒိဋ္ဌိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသစ္စာ၄ပါးကိုသိတာသည်တမာဒိဋ္ဌိလို့ပြောတယ်။ဒါကလည်းပဲအစဉ်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်တာပေါ့နော်။အနုဘောဓာတိနဲ့သိတဲ့အသည့်ဒါကတော့လောကီတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာပေါ့။ဟုတ်လား။ပဋိဝေဒနဲ့သိတဲ့အသည့်ရောက်ရင်တော့ဒါကတော့လောကုတ္တရာတမာဒိဋ္ဌိရောက်သွားပြီ။တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းပြောခြင်းတဲ့တမာဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ဟိုလုံးဝကြီးကွဲလဲနေတာတော့မဟုတ်အဲ့ဒီထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်ဒါပေမဲ့တမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တမာဒိဋ္ဌိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မမြဲသောသဘာဝတွေကိုမမြဲဘူးလို့သိရင်တမာဒိဋ္ဌိလို့မှတ်ရမယ်လို့ဒါတိုင်းဟောထားတဲ့သုတ်တံတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။နော်အနိစ္စဉ္ဇေဝဘိက္ခဝေရူပံအနိစ္စံတိပတ္တိမမြဲသည်သာလင်ဖြစ်သောရုပ်တရားကိုမမြဲဘူးလို့သိရင်အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိလို့မှတ်ရမယ်။ဟော။အဲ့ဒါဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုအဲ့ဒီတိုင်းနီးတူဟောတယ်ဆိုလိုတာကခံစားချက်တွေမှတ်သားမှုတွေစိတ်ဆော်ပြုလုပ်မှုတွေတိမှုဝိညာဉ်ဟုတ်လားဒီခန္ဓာ၅ပါးရုပ်တ္တနတ္တသဘာဝတရားပေါ့နော်ဒီသဘာဝတရားတွေကိုမမြဲဘူးလို့သိရင်ဒါပါတဲ့တော့သမာဓိဋ္ဌိနော်မတည်မြဲတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုမတည်မြဲဘူးလို့သိရင်သမာဓိဋ္ဌိအဲ့ဒီသမာဓိဋ္ဌိကောင်းဆောင်တဲ့မဂ်ကင်၈ပါးကိုပွားများမယ်ဆိုရင်အခုအလွန်အသိခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတစ်ချိန်မှာသိရလိမ့်မယ်မြင်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တချို့ကိစ္စကဩသူ့လမ်းကြောင်းကိုသူရှောက်မှသူ့အကြောင်းတရားကိုသူစီးဘူးမှသူ့သူဖြစ်လာမဲ့သဘာဝကိုကဆန္ဒတွေစောပြီးတော့တော့လောကြီးကြီးနေလို့လည်းပဲရလာတာမျိုးမဟုတ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မဂ်ကင်၈ပါးအချင်းမြတ်တရားကိုကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရမဂ်ကင်၈ပါးအချင်းမြတ်တရားမှာလည်းပဲအရေးပါတဲ့မဂ်ကင်ကပါလေတမာဒိဋ္ဌိမဂ်တမာဒိဋ္ဌိမဂ်ကင်ဆိုဒီကအကျိုးပြောခဲ့ပြီမမြဲသောသဘာဝကိုမမြဲဘူးလို့သိတာဒီတမာဒိဋ္ဌိအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒါဒီကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်မမြဲတဲ့သဘာဝကိုမမြဲဘူးလို့တိနေနိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းတည်ပင်လေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်အထုံနေတာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါပဲဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ပြောစရာစကားတစ်ခုရှိတာကအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုမမြဲဘူးလို့သိဖို့ဆိုတာကလည်းမလွယ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီဖြစ်ပြနဲ့နှလုံးထဲနဲ့နားလည်ဖို့တော့တော်တော်ခက်တယ်လို့ထင်တယ်နားလည်တယ်လို့လို့နဲ့နားမလည်တာလေးတွေဟုတ်နေတယ်လို့လို့နဲ့မဟုတ်သေးတာလေးတွေလည်းရှိနိုင်တာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာမတည်မြဲဘူးဆိုတာကတော့တော့အကြအရာစာပေအရာကတော့ငငယ်လေးတည်းကစားသိနေတာပဲကြားနေတာပဲကိုယ်လည်းစဉ်းစားဘူးနေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကိုယ်ဘေးအတိုင်းအတာအထိသိတယ်လေဆိုတာအဲ့တော့ဦးကြီးတို့ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မတည်မြဲတဲ့သဘာဝကိုမတည်မြဲဘူးလို့သိကျင်တဲ့ဆိုရင်အကောင်းမွန်ဆုံးနိလန်းကတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားပဲရှိတယ်။နော်သတိထားတဲ့နိလန်း ဒါကဒီယုံဏ်တွေကသူ့ရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘာဝကိုထုတ်ဖို့မပြခြင်းလို့ကိုမရအောင်တတိသာထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံကွယ်နေလို့မရအောင်သူ့ရဲ့သဘောတွေကိုတည်တည်ချာချာကိုတူးဖို့ပြီးတော့မြင်နိုင်မှာပဲသိနိုင်မှာပဲဘာနဲ့တူးဖို့အောင်ဆိုတော့တတိနဲ့တူးဖို့ရတယ်သဘောပေါက်လားဦးဇင်းပြောတာအေးဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သတိထားတဲ့လုပ်ငန်းဟာအလွန်တရာမှမြင့်မြတ်တယ်။တော့သတိထားခြင်းအဖြစ်အနေဆာကိုသိမယ်။အနေဆာကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာအရသမာဓိဋ္ဌိအမှန်ကန်စွာမြင်တဲ့အမြင်ကိုရပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဆိုနိုင်တယ်နော်။ဘာကိုအခြေခံရလဲ။သတိကိုအခြေခံရတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သမာဓိဋ္ဌိရဲ့သမာသင်္ကပ္ပရဲ့သမာဝါယမရဲ့သမာတတိရဲ့သမာသမာဓိရဲ့ဒါကိုမဟုတ်စလို့ကြီးကဘလို့ပြောတော့လှုပ်သားမဲခင်၅မျိုးလို့ပြောတယ်နော်။နော်တကယ်အလုတ်လောက်ရတာကဘာလို့လောက်ရအောင်ဆိုတော့တတိကအဓိကနေရာမှာအလုတ်လောက်ရတယ်။ဟုတ်လား။တတိထားတယ်ဝရိယလည်းတွဲပါရတာပဲတတိကဝရိယကခါပြတ်နေတယ်တတိကဒီတတိကရှေ့ဆက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။တတိတွေကိုတတိပြီးတတိဖြစ်အောင်လှုပ်နေတာကဝရိယရဲ့တွန်းအားဟုတ်ရလား။အေးအဲ့ဒါလို့လှုပ်တဲ့အခါကျမှတမာတိဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုကလေးကဖြစ်လာထိုက်တဲ့တည်ငြိမ်မှုလေးကရလာလားအဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှုကလေးရလာမှဩဒါဟာမတည်မြဲတဲ့သဘာဝပဲလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်လာတာသဘောပေါက်လားအေးအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့မှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတောကြံစီတဲ့သမာသင်္ကပ္ပဆိုတာလည်းပဲဒါသူအတိုင်းတာနဲ့သူဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကပိဋကပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘက်ကင်ရှင်ပါကိုပွားရမဂ်ကင်ရှင်းပါဖြစ်ပေါ်စေခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများတယ်ဆိုတာမနေ့တုန်းကလည်းဒါကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောတာပါပဲဟုတ်လားမိမိရဲ့ခန္ဓာမှာဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဖြစ်တာကတော့အကြောင်းတရားတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နေမှာပဲအမြင်စရာတွေရှိတော့မြင်တာပေါ့ကြားစရာတွေရှိတော့ကြားတာပေါ့မြင်စရာရှိတယ်ဆိုတာဘာပြောတာအရှင်တွေရှိတာကိုလည်းရည်ညွှန်းတယ်မျက်လုံးတွေကောင်းနေတာကိုလည်းရည်ညွှန်းတယ်အလင်းရောင်တွေရှိနေတာကိုလည်းရည်ညွှန်းတယ်အာယုံပြုမှုနှလုံးသွင်းမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းရည်ညွှန်းတယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေတစ်ခုခုချွတ်တဲ့သွားရင်မြင်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့မြင်နေကြားတယ်နမ်းရှူတယ်စားတော့တယ်တွေးထိတယ်တွေးကြံတယ်ဒီချောင်းအုပ်စုပေါ့နော်ဒါတွေဖြစ်တာဘာလို့ဖြစ်တာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့အကြောင်းရှိရင်ကတော့အကြောင်းအားလျော်ဆိုတာဖြစ်ချင်းသဘောတရားတွေကတော့မယမနာဒလဇာဖြစ်နေတာကိုကဘာလုပ်ဖို့လို့အဲ့ဒီဖြစ်နေတာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တိဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဒလဇာတိနိုင်လေလေသတိအားကောင်းပြီးတော့တမာတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာတွေဟာဖြစ်လာမှာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကသတိထားတဲ့လုပ်ငန်းနော်သတိထားတဲ့လုပ်ငန်းကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာဆိုတာတေချာပေါ့ဖြစ်ထွန်းလာမယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်လာတာနဲ့အမျှတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်မှုတွေကြီးပြီးတော့နောက်ဆုံးဉာဏ်ပညာကမဲ့ဉာဏ်အဆင့်ကိုရောက်မယ်ဆိုရင်အခုအသိခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတောင်မသိရပါဘူးလားသိရလိမ့်မယ်အေးအဲ့ဒါသိပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းနော်နေတရဏဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်သွားမယ်ပဝိဝေကဒုက္ခတွေကိလေသာတွေရဲ့နှောင့်ယှက်မှုကိုခံရစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလုံးဝရှင်းလင်းသွားတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့အမတမသေးရမပြည့်စည်ရเนาะအသင်္ခတတ္ထအာမပြုပြင်စရာလှုပ်စရာမလိုဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ဘောင်းသူတော်ဘောင်းတို့ဒီနိရောဓသစ္စာအလွန်တရာခက်ခဲနဲ့နေတဲ့သဘာဝဟုတ်ရလားဒါကိုသိဖို့မြင်ဖို့အတွက်တုံယုံတယုံစူးစမ်းအထောက်မှုနဲ့ကတော့မရနိုင်ဘူးပေါ့เนาะဒါကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားကနေရည်တံတိတိလမာရဘနေရည်တံအပိဏဌာမတာနိဗ္ဗာန်အဓိကန္တပံတပ္ပကန္ထပမောစနံနော်အလုံးစုံသောအထုံးအဖွဲ့တွေကလွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုအနည်းငယ်မြတ်သောလုံလအနည်းငယ်မြတ်သောအာအစွန်းနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးလို့အဲ့တိုင်းဟောထားဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းလေးကြိုးစားအထောက်တာနဲ့တော့ရမှာမဟုတ်နော်အေးဒါကြောင့်အာအစွန်းကိုရှိသလောက်ထုတ်ပြီးတော့ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့လောကီချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံအောင်တောင်းဘလောက်ကြိုးစားကြရသလဲဆိုတာလေးနဲ့နှိုင်းရှင်လည်းပဲတမျိုးနားလည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ငွေရှာရတာတောင်လွယ်ပါသလားမလွယ်ပါဘူးဟုတ်ရလားအဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှာဒီလောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဒီလောက်အမဂန်ချက်ရှိတဲ့သဘာဝတရားကိုသိဖို့မြင်ဖို့ဆိုတာကပို့ပြီးတော့မလွယ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ရအဲ့တော့မလွယ်ဘူးလို့ပြောနေတာကသောတော်ကပြောခဲ့တယ်နော်အားငယ်ဖို့ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပြောတာလဲပို့ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားမိဖို့ပြောပြတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့သံသဝရိယစိတ်ပညာဒါတွေကိုပြည့်စည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအဋ္ဌိပတ်တရားတွေလို့နားလည်ပြီးတော့ဒီအဋ္ဌိပတ်တရားတွေကိုမြင့်တင်နိုင်မှသာလျှင်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့လိုချင်တဲ့ရခြင်းနဲ့မျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာကိုရကြလိမ့်မယ်မျက်မှောက်ပြုကြရလိမ့်မယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့និရောဓသစ္စာတည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးတို့ရဲ့အဓိကပန်းတိုင်ပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်ဒီပန်းတိုင်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားများစွာပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ရမယ်ပေါ့နော်အခြေခံကြတဲ့အကြောင်းတရားကတော့သန္တာရဲ့ဝိရိယရဲ့စိတ်ရဲ့ပညာရဲ့ဒီတရားလေးပါးကိုဘာလို့လဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားသေးလဲအဋ္ဌိပတ်လို့ဟောထားတယ်မဟုတ်လားနာဘူးကြတယ်မဟုတ်လားအဋ္ဌိပတ်တရားအဋ္ဌိပါဒအဋ္ဌိဆိုတာပြီးစီးခြင်းပါဒဆိုတာအခြေခံပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားများအဋ္ဌိပတ်တရား၄ပါးပဋ္ဌံဒေသနာရုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အဓိပတိပိစယောဆိုရင်အဲ့ဒါမရုပ်ဘူးလားရုပ်တယ်နော်စန္ဒိတိပတ်ဝိရိယတိပတ်စိတ်တိတိပတ်ဝိမာန်တိတိပတ်ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒသည်အလုပ်တစ်ခုပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားဟုတ်လားပြင်းထန်ထက်သန်တဲ့ဝရိယသည်အလုပ်တစ်ခုပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားအလွန်တရာဆွေးမြင်းတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုသည်အလုပ်တစ်ခုပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားဒီအလုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီအလုပ်ကိုလုပ်လို့ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာဘယ်လိုရှိတယ်မရရင်ဘယ်လိုဒုက္ခရောက်နိုင်လဲလို့ကိုယ်ကိုယ်ပြန်ပြန်သိမြင်နားလည်တဲ့ပညာသည်အလုပ်တစ်ခုပြီးစီးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားသန္တာရဲ့ဝရိယရဲ့စိတ်ရဲ့ပညာဝိမန္တဆိုတာပညာကိုပြောတာနော်ဒါကလောကီလူလေးလည်းပဲအလွန်နားလေစရာကောင်းနော်တခုခုပြီးကျင်တယ်အောင်မြင်နေတယ်ပေါက်မြောက်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီတရား၄ပါးမရှိလို့မရဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့အခြေခံကြတဲ့အဲ့ဒီတရား၄ပါးကိုအရင်တိဆောက်အောင်ပြီးတော့နော်အလွန်တရာအတိခတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဘုရားအစရှိတဲ့အရိယာတော်ကောင်းကြီးတွေအလွန်မြတ်လို့တန်ဖိုးထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုပါလေဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဒီကနေ့เนาะဏိရောဓသစ္စာဟုတ်လားဏိရောဓသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ45မိနစ်ကြောကြောအချိန်ယူပြီးတော့နာယူခဲ့ရတယ်ပေါ့เนาะပြောခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့အနှိမ့်ချုပ်ကြည့်မယ်เนาะသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်အမြင်လို့ဆိုတဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုစတင်သိမြင်ခြင်းဒီအနေထားရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဒုက္ခအတိုင်းအတာကိုပြချမ်းသာခြင်းအလုံးကြီးဘူးလားကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုဆက်စားရင်ပြောရတယ်နော်တစ္ဆာ၄ပါးကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့တစ္ဆာ၄ပါးကိုမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒုက္ခဟာဘာမှနိုင်ရှင်လို့မရဘူးအလုံးတရာကွာခြားတယ်။ဒါကြောင့်တစ္ဆာ၄ပါးကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်။ဟုတ်လား။တစ္ဆာ၄ပါးကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြဖို့ပြောလာတဲ့နေရာမှာအခုနိရောဓတစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ယောတတယေဝတနာယအတေတဝိဒါကဏိရောဓသာကောပတိနိတကောမုတိအနာလေယောတဏှာလောဘရဲ့အကျွင့်မဲ့ကုန်ခန်းရာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သည်အတိခတ်တယ်နော်မြားပစ်တဲ့အတက်ပညာခတ်တယ်လို့မချိုနိုင်ဘူးနော်တာမီဘုရားကိုခုနစ်စိတ်စိတ်ထားတာကိုအချင်းချင်းထိအောင်ထိုးဖို့ဆိုတာကိုခတ်တယ်လို့မချိုနိုင်ဘူးတစ္ဆာလေးပါးကိုတိဖို့ကတာလွန်ပြီးတော့ခက်ခဲတယ်ဒါကိုမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပုံမသဘောပေါက်သွားစေဖို့အတွက်ဒီရောဒသစ္စာရဲ့အနှစ်အဓိပ္ပာယ်ဘယ်နှချက်လဲ၄ချက်နေတရဏဒုက္ခတွေကိလေသာတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့သဘောပဝိဝေကထလုံးဝကင်းရှင်းသွားတဲ့သဘောပတ္တမှုဆက်ဆက်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အမတထပျက်စီးခြင်းမရှိတဲ့သဘောအသင်္ခတတပြုပြင်စီမံရတဲ့သဘောမရှိတဲ့သဘောဆိုပြီးတော့မပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်နေုံမျှနဲ့မပြည့်စုံပါဘူး။မဂ်ကင်ရှင်မအကျင့်မြတ်တရားကိုကျင့်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောခဲ့ဘူးလား။ပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမဂ်ကင်ရှင်မထဲမှာဘာကအရေးကြီးဆုံးလဲလို့မေးရင်သမာဓိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့အမြင်။မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုဒီမှာမမြဲသောသဘာဝကိုမမြဲဘူးလို့သိရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်။အဲ့ဒီမမြဲသောသဘာဝတွေကိုမမြဲဘူးလို့သိတဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုရဖို့အတွက်အကောင်းမွန်ဆုံးနိလန်ကပါတယ်တော့များတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဒီကိုပြန်ပြီးတော့ဆိုက်ရတယ်เนาะဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထုတ်လို့ရှိရင်ညာယတ္တအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စိကိရိယာယလို့ဒါတိုက်ကြီးဟောထားတာမရှိဘူးလားเนาะတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများခြင်းအဖြစ်သစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထွင်းပြီးတော့သိတဲ့မဉ္ဇဉ်ကိုတေချာဖို့ရမယ်မဉ္ဇဉ်ရလို့ရှိရင်ကာလမချားဘဲနဲ့ဖိုလ်ဉဏ်ဆိုတာဖြစ်မယ်ဖိုလ်ဉဏ်ဆိုတာဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကျင့်ဖန်များစွာဝင်စားလို့မရဘူးလားရတယ် အဲ့ဒါတွေကိုရဖို့အတွက်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသည်ရှောင်လန်းကြရမယ်။တကြောင်ဒီတော့လမ်းလို့အဲ့ဒါလို့ဟောတာ။နော်ဒါကြောင့်ပြည်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဏိရောဓသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဏိရောဓသစ္စာရဲ့သဘောတဘာဝဏိရောဓသစ္စာကိုဆိုက်ရောက်နိုင်အောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ဘယ်ပုံမနည်းစ조사အထောက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဒါအချင်းချုပ်ကလေးပဲဦးဇင်းတို့ပြောပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ပြည်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပြုလို့အထောက်အပ်သောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှုစုတို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ပူဇော်မျက်နှိပ်ပံကိုမျက်မှောက်ပြုပြရရှိကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိခိုင်အလုံးကြမှာချမ်းသာကြပါစေ
1: ဘုရားရှင်သူတော်မြတ်ကြီးကသနာထာဘိက္ခဝေဝိဟရကမအနာထာလို့ဟောတော်မူပါတယ်
2: အတိဘေကတော့အာကိုစရာဝိပဿနာတရားလက်ကင်ထား၍သွားကြလာကြနေထိုင်ကြအာကိုရာတရားမဲ့မหนีလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီမိမ့်မှာတော်မူချက်အရာပင်ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲသာဝရဒကာဒကမတို့ကိုတပွားပွားနဲ့တတိပေးနေတယ်မဟုတ်လားဒီအဲ့ဒီတတိပေးချက်အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကလည်းကိုစီကိုငါမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ထပ်မနှုတ်ဆော်ပါတယ်ဒီကနေ့တေဝိဇ္ဇသုံးဆိုတာကိုခေါ်ပါမယ်တေဝိဇ္ဇသုံးနော်ဒီတေဝိဇ္ဇသုံးဆိုတာတေက3ပါးဝိဇ္ဇာက3ပါးသောဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာ3ပါးရှိဒီလိုအတိတ်ပဲရတာပေါ့နော်ဒီတုတ်တော်ကိုခေါ်တော်မူတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဝေတာလီပြည်မှာတရင်သုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အခိုက်ပါဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကလေဒီတနေ့တော့ဖြင့်ဝိသဆိုတဲ့ပုံနာကြီးဘုရားထံရောက်လာပြီးတော့စကားစမိတွေပြောပါတယ်အရှင်ဂေါတမဘယ်လိုလဲနေရထိုင်ရတာကောင်းပါရဲ့လားญาติอุตุအရှင်ပြေပါရဲ့လားကျမ်းမာရေရောကောင်းပါရဲ့လားဒီလိုစကားလေးတွေပြောတာကိုအန္လာပတန္လာပခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလေးတွေပြောပြီးတော့အရှင်ဂေါတမကတဲနာမည်ကြီးတာပဲတဲ့မေပုံနာကြီးကလေဘယ်လိုကြီးတာလဲဟိုးတပည့်တော်တို့ရက်ွက်ထဲပြောလိုက်ကြတာအရှင်ဂေါတမကသိတော်တာတဲ့မေဘလောက်တော်တယ်လဲဆိုရင်သွားရင်တိစားရင်တိလာရင်တိနေရင်တိထိုင်ရင်တိအဲ့ဒါလိုအတိတွေကျွဲတဲ့ပုံကိုပဲဘလောက်တောင်းဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့နေတုံးတောင်းတိတာရှင်ဂေါတမကအဲ့ဒါလိုပြောကြတယ်ဖရာအဲ့ဒါသူတို့ပြောတာဟုတ်ပါသလားလို့ဆိုတော့ဒီသူတို့ပြောတာဟာတိတယ်ဆိုတာကတော့တိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့နေတုံးတောင်းတိတယ်ဆိုတဲ့ဇကားကတော့လွန်သွားပြီကွယ်ဖရာကလေအဲ့နေတုံးတော့ဖြစ်မသိပါဘူးကွ။ဘာပြုလို့တုံးဆိုတော့အဲ့နေတဲ့အခါဖြစ်တဲ့စိတ်ကမသိစိတ်နဲ့အိတ်တာပဲ။အလုံးဘုန်းကြီးတို့တက္ကသိုလ်မတို့အိတ်တဲ့အခါစိတ်တွေကတော့ဖြစ်နေတာပဲနော်။အေးအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကဘာစိတ်တွေ။မသိစိတ်တွေစိတ်ကနှမျိုးရှိပါတယ်။မသိစိတ်ဆိုတာရဲ့သိစိတ်လို့ဆိုတာရဲ့စိတ်ပဲနှမျိုးတော့နှမျိုးရှိပါတယ်လူဟာတသက်စလုံးလေးဟောစိတ်တွေကတော့ဖြစ်နေတာပါပဲဒါပေမဲ့လို့ဟောအိတ်ပြောနေတဲ့အခါဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကတော့မသိပါဘူးလူတွေကအိတ်ပြောနေတယ်လူကတော့အိတ်ပြောနေပါတယ်ဂရုဂရုနဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကသိရဲ့လားမသိပါဘူးစိတ်တွေကတော့ဖြစ်ရဲ့ပဲနော်ဖြစ်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီချိန်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကမသိစိတ်တွေမဟုတ်လားစာလို့ပြောရင်တော့ဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့စာလို့ပြောရင်ဘဝင်စိတ်အရက်သုံးနဲ့ပြောကြပါစို့ဘာစိတ်တွေမသိစိတ်ဟိုနို့နေတဲ့အခါဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကြတော့မသိပေဘူးလားစာလို့ပြောရင်တော့ဝီတိစိတ်ခေါ်တာပေါ့ဟိုဝီတိတို့ဘဝင်တို့ဆိုတာကစာသုံးနေဆိုတော့မှတ်ရခက်မှာစို့လို့ဘုန်းကြီးတို့အရက်သုံးနဲ့ပြောကြစို့ဆိုတော့မသိစိတ်နဲ့သိစိတ်မတိစိတ်နဲ့တိစိတ်လို့စိတ်ကပဲနှမျိုးနှမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနှမျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ အိတ်ပြောနေတဲ့အခါဖြစ်တဲ့စိတ်ကမတိစိတ်နဲ့အိတ်နေတာပဲသိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်ပါဘူးကွငါဖျားလည်းမတိစိတ်နဲ့အိတ်တာပါမင်းတို့တတွေလည်းမတိစိတ်နဲ့အိတ်ကြတာဒါကတော့မထူးပါဘူးကွသူတို့ပြောတာဟာအိတ်နေတုံးတောင်သိတယ်လို့ဆိုတာကတော့ငါချီးကျူးကြတာလွန်းလွန်းကုန်ပြီကွပြောတယ် ဒီလိုဆိုရင်အရှင်ဘုရားဘယ်လိုပြောမှမှန်ပါမလဲအရှင်ဘုရားကိုဘယ်လိုချီးကျူးမှမှန်ပါမလဲလို့ပုံနာကြီးကမိတယ်လေဒီတေဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရင်တော့မှန်ပါတယ်တိဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတိက3ပါဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာ3ပါတော့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာ3ပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရင်တော့မှန်ပါတယ်ဒီဝိဇ္ဇာ3ပါဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့နံပါတ်1ကပုပ္ပေနိဝါသာနုတ္တိညံဗါတယ်မေပုပ္ပေနိဝါသာနုတ္တိညံဆိုတာရှေ့ရှေ့ဘဝတွေဘဝတွေကိုနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ညံပြောတာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသူ့ဘဝတွေနောက်ကြောင်းနောက်ကြောင်းနောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လဲဘဝတွေအများကြီးသိတာလေ။ဟာဒီပရိသတ်ထဲကတယောက်ယောက်ကိုချွတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒီတယောက်ရဲ့ဘဝတွေနောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်ရဘဝပေါင်းများစွာဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ညာ။ဒီညာကပုပ္ပေနိဝါသာနုတ္တိညာဗါတဲ့
3: ပုပ္ပေနိဝါသာနုတ္တ
2: ိ။ကြည့်လိုက်တာနော်။ဗါတဲ့တို့ပုပ္ပေနိဝါသာနုတ္တိညာဒီလာပါတဲ့တူတူပဲမှတ်ကြပါစို့ပုပ္ပေနိဝါသာနုတ္တိဆိုတော့အဥဆုံးစကလုံးလေးပဲယူကြစို့ပုလို့ယူလိုက်တော့မယ်ဘယ်လိုတဲ့တော့အတော်ပါပြီပုမယ်ပုဆိုတော့ရှေးဘဝတွေဘဝတွေများစွာကိုပြန်ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့ညံပေါ့နော်အေးဒုတိယညံကဒိဗ္ဗစခုညံပါတဲ့တော့ဒိဗ္ဗစရဏ၌ဖြစ်သောစက္ခုမျက်စိနတ်မျက်စိနတ်မျက်စိဆိုတာတိမ်တလာတို့ဘာတို့ကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဝေးကြီးကိုလှမ်းမြင်ရတာပေါ့အဲ့ဒါလိုပါပဲအခုဒါကညံနဲ့မြင်တာပုတ်တိုင်းကြီးကားနေလဲမြင်ရတာပဲတောင်တန်းကြီးချားနေလဲမြင်ရတာပဲတော့အုပ်ကြီးကွဲနေလဲမြင်ရတာပဲညံနဲ့မြင်တာမဟုတ်လားဒီတော့ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့နတ်မျက်စိနဲ့တူတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဒိဗ္ဗစကုညာဘယ်လို
3: ဒိဗ္ဗ
2: ဒါလည်းနည်းနည်းရှိတာပဲဒီတော့တူတူပဲကောင်းပါတယ်အစအလုံးယူလိုက်တော့မယ်ဒီပါတယ်တော့ဟောအောနံပါတ်1ကဥနံပါတ်2ကဒီလိုပဲယူကြပါစို့ဟိုဟာတည်းရှိတယ်မဟုတ်လားနောက်တစ်မျိုးကတော့ပြန်အာတဝက္ခယညာဘယ်လိုအာတဝခရဆိုတာအာတဝတရားတွေကုန်ခန်းစေနိုင်တဲ့ညံပြောတာပေါ့အာတဝတရားတွေကုန်ခန်းစေနိုင်တဲ့ညံဆိုတော့ဗာညာအာတဝခရညံဒါလည်းရှိတာပဲမဟုတ်လားမှတ်ရတာရှိတယ်တူတူပဲယူတော့မယ်အစအလုံးပဲနဲ့တော့အာဩဩဒီလိုဆိုနံပါတ်1ကဟုတ်နံပါတ်2ကနံပါတ်3ကဆိုတော့ဟူဒီအာဟောတော့ပါပြီဟိုဟာတွေကရှည်ကရှည်နေဟုတ်ဘူးလားပါတယ်တော့ဟူဒီအာမဲပြောကြတာဟူဒီအာနဲ့ပြည်စုံရပါလို့ဤဒီလိုလေးတွေမပြောကြဘူးလားဒါပြောတာပေါ့ဒီညာ3ပါးနဲ့ပြည်စုံရပါလို့ဤဒါပြောတာနော်ဒါကိုဟူဒီအာအစိုးပေါ့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အရှိတွေကဖြစ်ပါတယ်ပြောရတာဒီဖြစ်မှာတချို့အရှိတွေတဲသုံးရတယ်မဟုတ်လားဟာနာမည်တောင်မှသူတယောက်တည်းတကယ်နှစ်ယောက်စာသုံးယောက်စာကြီးတယ်မှဲ့ကြတာလေအဲအဲ့ဒါလို့ဟိုတနေရာမှာတွေ့ပါတယ်စာထဲမှာသီရိစန္တာတက်လျာကိခိုင်ဦးဆဲရှိလိုက်တာနာမည်ကြီးကဟိုဘုန်းကြီးတို့တူမတယောက်ရှိတယ်ဟောက်ဟိုခွန်းမိုင်မှာသူသမီးလေးမှဲ့ထားတာမတ်သိန်းကပါနုနုသက်ဝေတယ်ဆဲမဲ့လိုက်ရှာအဲတပြင်သမီးတွေကပြောတယ်အမေဟာလည်းရှည်လိုက်တာဆိုတော့မရှုံနဲ့ငါမှဲ့ထားတာတဲ့သူအဲ့ဒါလိုပြောတယ်အဲအဲ့ဒါလိုပါမှဲ့ကြတာမှဲ့ကြတာဟိုတယောက်ကတော့လည်းမတ်ဝေဝေလွင်ဇူးဇူးစံတဲ့ကကြညာပါမနာမဲ့ဒီရှိလိုက်ကြလားအေးကိုတယောက်ကတော့မတ်ကလျာစန်းစန်းစိတ်စိတ်ဆိုမဲကြလားဘုန်းကြီးတို့ကတော့တူတူပဲเนาะဥကောတိတာတောင်ရှိသေးတယ်ဥကောပေါ့ဒီအဲ့ဒါလို့သွားကြပါစို့ကဲညံ3ပါဆိုတော့ဝိဇ္ဇာ3ပါမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီအာဒီဝိဇ္ဇာ3ပါနဲ့ အပြဲတမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဝိဇ္ဇာသုံးပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရင်တော့အမြဲတမ်းပြောတာမှန်ပါတယ်နော်အင်းသူတို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကအိတ်နေတုံးတောင်တည်တယ်ဆိုတာတော့လွန်ကုန်ပြီကွယ်ပြောတယ်နော်ဟောကြသလီအရှင်ဂေါတမနဲ့စကားပြောရတာကောင်းပါတယ်ကျုံတို့မေးပါရစီအောင်အရှင်ဘုရားလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်သလားဘုရားမိတာနော်လူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်သလားဘုရားဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်မရနိုင်ဘူးနော်ဒီမိကွန်လေးတွေအရေးကြီးတာပေါ့လူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်သလားဘုရားလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်မရနိုင်ဘူးလို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်မေးအောင်မဲ့အရှင်ဂေါတမလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန်ဘဲနဲ့လူပြေနတ်ပြေပြမပြေဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့သုကတိဘဝတွေရနိုင်သလားလို့မေးပြန်ပြီအင်းအဲ့ဒါကတော့ရနိုင်တယ်အရာမကအထောင်မကအတောင်မကအသိမကရနိုင်ပါတယ်ဖြစ်တယ်နော်မေးခွန်းနှစ်ခုအရေးကြီးပြီးကြက်ရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာဒီမေးခွန်းနှစ်ခုဟာအရေးကြီးတာပေါ့ပုံနာကြီးကမေးတယ်နံပါတ်1မေးခွန်းဟာလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်သလားဘုရားဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘယ်နဲ့ဖြေမရနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုမေးအောင်မဲ့အရှင်ဘုရားလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့လူပြေနတ်ပြေပြမပြေဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့သုကတိဘဝတွေရနိုင်သလားဘုရားအရာနိုင်တယ်ဟိုဟာကနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားဒါကနတ်ပြေရောလူပြေရောပြမပြေရောကောင်းတဲ့ဘဝတွေပေါ့ကောင်းတဲ့သူကတိဘဝတွေကိုတန်ရောစဉ်နေတန်လန်းနေရလို့ဖြစ်သလားဖရဆိုတော့ဖြစ်တယ်ရနိုင်တယ်တန်ရောစဉ်နေမဖြတ်ဖဲနဲ့လူပြေးသွားခြင်းလည်းရတယ်နတ်ပြေးသွားခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ပြမပြေးတက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တန်ရောစဉ်နေမပယ်ဖဲနဲ့နော်ဟိုနံပါတ်1မိကုံးကတန်ရောစဉ်နေမပယ်ဖဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်သလားဖရဆိုတော့ဘယ်နဲ့မရနိုင်ဘူးနံပါတ်2ကြတော့တန်ရောစဉ်ဒီတန်လန်းတဲ့လူပြေနတ်ပြေပြမပြေဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့သုကတိဘဝတွေရနိုင်သလားဖရရနိုင်တယ်အဲ့ဒီမေခွန်းနှစ်ခုမှာဘုန်းကြီးတို့တက္ကသမတွေဒီလာကြတာဟာလူပြေသွားပုံသွားနီးသိခြင်းလို့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးနတ်ပြေသွားပုံသွားနီးနားလည်ခြင်းလို့လာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြမပြေတက်ခြင်းလို့နီးသိခြင်းလို့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်နံပါတ်1မေခွန်းမဆိုင်ဘူးနော်ရှိဘကမိကုံးဟာလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်သလားဖရာမိတော့ဖရာကဘယ်နဲ့ဖြေမရနိုင်ဘူးဒါဖြင့်မိကုံးကိုပြင်အောင်မယ်လူဟာလူတန်ရောစဉ်စွန့်နိုင်ရင်တော့အရနိုင်တာပေါ့မင်းဒီလိုအတိတ်ပဲလားမပေါ့ဘူးလားလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမရပါဘူးလူဟာလူတန်ရောစဉ်စွန့်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ရနိုင်ပါတယ်ဆံရတန်ရောစဉ်စွန့်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်နဲ့တော့ရနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအတိတ်ပဲမပေါ်ဘူးလားဒါဖြင့်ပထမမေကွန်းနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တက္ကသမအတွေ့ဘယ်မေကွန်းနဲ့ဆိုင်နော်ပထမမေကွန်းနဲ့ဆိုင်တယ်ပထမမေကွန်းကလူဟာလူတန်ရောစဉ်ဆံရလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်သလားဖရဆိုတော့မရနိုင်ဘူးဆံရတန်ရောစဉ်စွန့်နိုင်ရင်တော့ရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုအတိတ်ပဲမပေါ်ပြီဘူးလားဒါဖြင့်ဒါနဲ့လိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသိကျင်တဲ့ဥစ္စာဒါနဲ့လိုက်တာပေါ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရကျင်တဲ့ဆွင့်ဆံရတန်ရောစဉ်စွန့်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ရကျင်တဲ့ဆွင့်ဆံရတန်ရောစဉ်စွန့်ရမှာအဲ့လိုဆိုတော့တန်ရောစဉ်တွေကဘယ်လောက်များသလဲဒါသိဖို့လိုတာပေါ့စွန့်ရမှာဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီစွန့်ရမယ်တန်ရောစဉ်တွေကဘယ်လောက်များသလဲဆိုတော့သိဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလူအလာဘီတန်ရောစင်တွေကပြောရမယ်နံပါတ်1ကကာမရာဂတန်ရောစင်ဗါတဲ့နံပါတ်2ကပဋိကတန်ရောစင်ဘယ်လိုလဲဟုတ်တယ်ပဋိကတန်ရောစင်တကယ်တော့ဒီစကလုံးတွေကတစ်ခါတရံမှသုံးတာဆိုတော့ကြောင်ကြနေတယ်အတိတ်ပဲတန်မတည်ဘူးနံပါတ်1ကာမရာဂတန်ရောစင်ဆိုတာလောဘပြောတာပါဗါတဲ့တော့လောဘပြောနံပါတ်2ပဋိကတန်ရောစဉ်ဆိုတာဒေါသပြောတာဗာတဲ့တော့အဲလောဘတို့ဒေါသတို့ပြောလိုက်ရင်တော့အတိတ်ပဲတန်မပေါ်ဘူးလားဒါဖြင့်အဲ့ဒါလိုပဲလှဲပြီးတော့သုံးပါတော့မယ်နံပါတ်1ကလောဘနံပါတ်2ကဒေါသဒီလိုဆိုအတိတ်ပဲပေါ်တာပေါ့ ရှေ့သွားကြမယ်နံပါတ်3ကဒိဋ္ဌိနံပါတ်3ကဒိဋ္ဌိနံပါတ်4ကသီလပတ္တပရာမာသပါတဲ့တို့သီလပတ္တပရာမာသနံပါတ်5ကဝိသိကိစ္စဘယ်လိုဟုတ်တယ်ဒါအရေးကြီးပါတယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်နံပါတ်1ကလောဘနံပါတ်2ကဒေါသနံပါတ်3ကဒိဋ္ဌိနံပါတ်4ကသီလပတ္တပရာမာသနံပါတ်5ကဝိသိကိစ္စဟုတ်တယ်နော်အေးမကုန်သေးဘူးတန်ရုံးစင်တွေရှိသမျှပေါ်ပြရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်6ကယူပယာကနော်နံပါတ်9ကအယူပယာကဟုတ်တယ်နော်နံပါတ်10ကမာနာနံပါတ်9ကဩဒိသနံပါတ်10ကအဝိဇ္ဇာဟုတ်ကဲ့နော်ပြန်ပြောပါဦးမယ်နောက်ပိုင်၅ခုကယူပယာကတန်ရောစဉ်အယူပယာကတန်ရောစဉ်မာနာတန်ရောစဉ်ဩဒိသတန်ရောစဉ်အဝိဇ္ဇာတန်ရောစဉ်ရှေ့ပိုင်၅မျိုးနောက်ပိုင်၅မျိုးရှေ့ပိုင်၅မျိုးနောက်ပိုင်၅မျိုးရှေ့ပိုင်၅မျိုးပြန်ပြောပါဦးမယ်နံပါတ်၁ကလောဘနံပါတ်၂ကဒေါသနံပါတ်3ကဒိဋ္ဌိနံပါတ်4ကသီလပတ္တပရာမာသနံပါတ်5ကဝိသိကိစ္စဒီချင်းတစ်ချက်ရက်လိုက်ပါဦးပြီးတော့နောက်ပိုင်း5မျိုးကနံပါတ်6ကယူပယာကနောက်ပြီးတော့နံပါတ်9ကအာယူပယာကနံပါတ်10ကမာနနံပါတ်9ကဩဒိသနံပါတ်10ကအဝိဇ္ဇာဆိုတော့ခြေပိုင်၅မျိုးနောက်ပိုင်၅မျိုးဆိုတော့10မျိုးပေါ့10မျိုးကအကျိုးတွေလိုပါပဲတန်ရောစင်တိပန္တန်တိတိတန်ရောဇနာနီခြေတက်တုတ်တက်နှောင်တက်ဖွဲ့တတ်တယ်ဒီ10မျိုးကအကျိုးတွေလိုပေါ့ဟာသူတို့တွေနဲ့ခြေတက်တုတ်တက်နှောင်တက်ဖွဲ့တဲ့ဆိုရင်လှုပ်မရဘူးကျိုးတွေနဲ့တူတာပေါ့ဒါကြောင့်တန်ရောစင်နောက်ကျိုးဆိုတဲ့စကလုံးတိုးပြီးတော့တန်ရောစင်ကျိုးပါတယ်နော်ဟိုးတန်ရောစင်ကျိုးက10မျိုးမဟုတ်လားခိုင်လိုက်ပါဘလောက်ခိုင်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတရားဓမ္မတွေပူတွေ့မဟုတ်လားခိုင်ပါဒီကျိုးတွေ10မျိုးနဲ့မြောက်တုတ်ချီနှောင်းဖွဲ့ထားလို့ကတော့လှုပ်နိုင်ပါမလားမလှုပ်နိုင်ဘူးတန်ရောစဉ်ကျိုးဆယ်မျိုးခိုင်ခိုင်ချုပ်ထားတုတ်ထားလှုပ်အမနိုင်စရတာပြောတာပေါ့တန်ရောစဉ်ကျိုးကဘယ်နှမျိုးဆယ်မျိုးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကျိုးဆယ်မျိုးပါဟောနောက်ဘက်ကကျိုးငါးကြောင်းကအထက်ပြမဘုံတွေနဲ့ဆိုင်တယ်နောက်ဘက်ကျိုးငါးကြောင်းကအထက်ပြမဘုံတွေနဲ့ဆက်သွဲထားတာရှေ့ဘက်ကကျိုးငါးကြောင်းကအောက်ကာမဘုံတွေနဲ့ဆက်သွဲထားတာရှေ့ဘက်ကကျိုးငါးကြောင်းကအောက်ကာမဘုံတွေနဲ့ဆက်သွဲထားတာနောက်ဘက်ကျိုးငါးကြောင်းကအထက်ပြမဘုံတွေနဲ့ဆက်သွဲထားတယ်သူတို့တည်းနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်ရှေ့ဘက်ကျိုးငါးကြောင်းကအောက်ကာမတစ်ဆက်တစ်ဘုံနဲ့ဆက်သွဲပြီးတော့နေတယ်တစ်ဆက်တစ်ဘုံဆိုတာဘယ်သူတွေတုံးအပဲ၄ဘုံဆိုတာငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတာအသူရကဲအဲ့ဒီအပဲ၄ဘုံရဲပြီးတော့လူဘုံရဲဆိုတော့ဘယ်နှဘုံနော်၅ဘုံနတ်ပြည်၆တပ်ပါထည့်လိုက်တော့၁၁ဘုံအေရှိပိုင်းကျိုး၅ကျောင်းကအောက်ကာမတစ်ဆက်တစ်ဘုံနဲ့ဆက်သွဲနေတာနော်အဲ့ဒီကျိုးတွေသာမပယ်နိုင်လို့ကတော့အောက်ထဲတလဲလဲပေါ့အဲ့ဒီကျိုးတွေကိုပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျိုးရှေ့ပိုင်းကျိုးတွေသာပယ်နိုင်လို့ရှိရင်အောက်ကာမဘုံတွေပြန်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒီကျိုးတွေပြတ်ပြီးတော့အထက်သာတက်တာပေါ့နော်အေးခုတိုင်းဆိုရင်ရှေ့ပိုင်းကျိုး၅ကျောင်းကအောက်ကာမ31ဘုံနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နောက်ပိုင်းကျိုး၅ကျောင်းကအထက်ပြမဘုံတွေနဲ့ဆက်သွယ်တယ်ပါတဲ့တို့အထက်ပြမပုံတွေနဲ့ဆက်တွေ့တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဖြတ်ရမယ်ဆိုတော့ကျိုးဟာအခုဆိုရင်ကျိုးပဲနှစ်ချောင်းတွေ့တော့အဲရှေ့ပိုင်း5ချောင်းနောက်ပိုင်း5ချောင်းစုစုပေါင်းဆိုရင်ကျိုးပဲနှစ်ချောင်းပါလေ10ချောင်းအဲ့ဒီ10ချောင်းလုံးကိုခုအရေးတကြီးဖြတ်ရမှာလားလိုက်စစ်ကြည့်တော့နောက်ပိုင်းကျိုး5ချောင်းကအထက်ပြမပုံတွေနဲ့သာတက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမိမိတို့တွေ့နေတာကအခုအောက်ကာမဘုံသားလူဘုံနေကြတဲ့သူတွေမဟုတ်လား ပုထုဇဉ်သားတွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အင်းနောက်ပိုင်းကျိုး၅ချောင်းနေနဲ့ဆိုင်မမလားမဆိုင်ပါဘူးဟောဒီနောက်ပိုင်းကျိုး၅ချောင်းကနောက်ပိုင်းကြမှာ तू ကပဲရမယ်ကျိုးတွေပါအခုလောလောဆယ်အရင်မကြည့်သေးပါဘူးတတ်ကြောင့်ဘေးကတ်ထားလိုက်စမ်းပါဦးဒီတော့မိမိတို့တတွေဖယ်ရမယ်ကျိုးက၁၀ချောင်းလုံးမဟုတ်ပါဘူးအခုပုထုဇဉ်သားဘဝအနေနဲ့ဟောတော်တာပန်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖယ်ရမယ်ကျိုးက၁၀ချောင်းလုံးမဟုတ်သေးပါဘူးအခုမလိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်မဟောကျိုးတစ်နှချောင်းကြံတော့ရှေ့ပိုင်းကျိုးတစ်နှချောင်းဟုတ်ပါကျိုး၅ချောင်းပဲကြံတော့တယ်ကျိုး၅ချောင်းကနံပါတ်၁ကလောဘနံပါတ်၂ကဒေါသနံပါတ်၃ကဒိဋ္ဌိနံပါတ်၄ကသီလပတ္တပရမတ္တနံပါတ်၅ကဝိသိကိစ္စဒီကျိုး၅ချောင်းကဘုံကြီးကာမဘုံလေးနဲ့ဆက်သွဲပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့အလုံးနေကြတာကလည်းကာမဘုံနဲ့နေကြတာမဟုတ်လားဒါဖြင့်မိမိတို့တွေနဲ့ဆိုင်တာဒီရှေ့ပိုင်းပေါ့နော်ရှေ့ပိုင်းလို့ဆိုတော့ကျိုးပဲနှချောင်းအဲ့ဒီ၅ချောင်းတည်းထပ်စစ်မဲ့ဆိုရင်အခုဟောနံပါတ်၄လောဘနံပါတ်ဒေါသဆိုတာဟာအနာဂမ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကံအဆင့်ပုံကိုယ်တွေပယ်ရတာသူတို့နှစ်ခုကိုပယ်နိုင်လို့ရှိရင်အနာဂမ်ဖြစ်တယ်လေနံပါတ်၄လောဘနံပါတ်၄ဒေါသဒီဥစ္စာတွေပယ်နိုင်မှအနာဖြစ်မှအနာဂမ်ဖြစ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေပယ်ရမှာမဟုတ်လားအခုဘုန်းကြီးတို့တွေကခုမှပုထုဇဉ်သားရှိသေးတယ်ဟိုအထက်ကဥစ္စာတက်ပယ်လို့ရောဖြစ်ပါမလားအဲ့တော့ကိုနဲ့ကောခုအရေးတကြီးဆိုင်ရလားမဆိုင်ပါဘူးနံပါတ်၁လောဘနံပါတ်၂ဒေါသသူအရေးတကြီးမဟုတ်သေးပါဘူးဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့လည်းအသာထားလိုက်ဆမ်းပါဦးအလုံးဘုန်းကြီးတို့တတွေ့အရေးတကြီးပေးရမှာဘယ်နှချောင်းပဲကြံတော့ဟော၃ချောင်းကတော့လည်းပေးရမှာပေါ့ဗျာမပေးဘဲနဲ့အချောင်းရခြင်းလို့ဖြစ်ပါမလားအေးဆယ်ချောင်းကြီးလုံတုံးကတကယ်များဆယ်ချောင်းကြီးပေးရမလားအောင်းမေးပါလက်စားတက်လိုက်တော့ခုလိုစစ်လိုက်ဆေးလိုက်တော့လည်းဘယ်နှချောင်းကြံတော့၃ချောင်းကလုံးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိသီလပတ္တာပရာမာသဝိသိကိစ္စအလုံးဘယ်နှချောင်းကြံတော့လဲဟိုကြံတာဥစ္စာတွေကအသာထားစမ်းပါအောင်လောလောဆယ်အရေးမကြီးသေးပါဘူးမိမိတို့တတွေ့ခုလောလောဆယ်ပေးရမယ်တန်ရစာဘယ်နှချောင်းလဲ၃ချောင်းအများကြီးလားလို့အောင်းမေးတယ်ကိုတို့ကတော့လဲ၁၀ချောင်းဆိုတော့၁၀ချောင်းကြီးတခါတည်းတန်ပေးရမလားအောင်းမေးတယ်မဟုတ်သေးပါဘူးနော်မလူရသေးစစ်ထုတ်လိုက်တော့ဘယ်နှချောင်းကြံတော့၃ချောင်းကဘာတွေပါလဲဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်သီလပတ္တာပရမတ္တတန်ရောစဉ်ဝိသိကိစ္စတန်ရောစဉ်တန်ရောစဉ်ဘယ်နှပါဩဒါတော့လည်းပြရမှာပေါ့ဗျာဒါမပယ်ဘဲနဲ့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းလို့ရပါမလားမရနိုင်ပါဘူးလေဒါတော့ပြရမှာပေါ့ပြရမှာပေါ့ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်သီလပတ္တာပရမတ္တတန်ရောစဉ်ဝိသိကိစ္စတန်ရောစဉ်ဆံရတန်ရောစဉ်ပယ်မှဆရာအဆင့်ရမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအခုဘုရားတွေကပုထုဇဉ်ဘဝကနေပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့မဟုတ်လားအဲသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းရင်သောတာပန်ပဲရမယ်တန်ရောစဉ်ဒီကူတွေ့ပြီမဟုတ်လားပဲနှချောင်းပါလေ၃ချောင်းဘသူတွေပါလေဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်သီလပတ္တပရာမာသတန်ရောစဉ်ဝိသိကိစ္စတန်ရောစဉ်ပဲနှချောင်းပါလေဟုတ်တယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပုဂ္ဂလပညာပါဠိတော်ကြီးဟောထားတာကတမောစာဘိက္ခဝေပုထုဇဏောဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုထုဇဉ်လဲယတပုဂ္ဂလတာတိနိတံယောဇနာနိအပိနာနိနာသတိတံဓမ္မနံဘာနာယပฏิပန္နောဟောတံယောဇဉ်၃ပါးမပယ်ရှာဒီတဲ့သူပယ်ရှားဖို့ရလည်းပဲမကြင်ကြံတဲ့သူအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုထုဇဉ်တန်ရောစေဟာဒိဋ္ဌိသီလပတ္တပရာမာသဝိသိကိစ္စဒီတန်ရောစေနေမပယ်ရသေးတဲ့သူပယ်ဖို့ရလည်းမကြိုးစားတဲ့သူဟာဘာပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုကတမောဇာဘိက္ခဝေပုဂ္ဂလောသောတာပန္နောဘယ်လိုဟာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေကွန်းထုတ်ပြီးတော့ယတာပုဂ္ဂလာတာတိနိတံယောဇနာနိဘိနာမိအဲယတာပုဂ္ဂလာတာတိနိတံယောဇနာနိဘိနာမိအယံဝုစတိပုဂ္ဂလောသောတာ နော်တန်ရောစဉ်သုံးပါပယ်ရှားပိတာပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တန်ရောစဉ်သုံးပါကဘသူတွေဒိဋ္ဌိတိလပဒပရမာတာဝိသိကိစ္စာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါလို့သဗ္ဗတိမညာရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဆိုတာသဟာဝတ္တတနာတံပဒာယတယတုဓမ္မာသဟိတာဘဝန္တိဆိုတာလေသဟာဝတ္တတနာတံပဒာယသောတပတိမညာရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တယောအတုဓမ္မာသဟိတာဘဝန္တိသုံးမျိုးသောတန်ရောစဉ်တရားတို့ကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်တော့တယ်ဘသူတွေလဲလို့ဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိတင်္စာသီလအံဝါပိယတ္တိကေစီရတယ်မဟုတ်လားဘယ်ထဲမှာရပါတယ်အယရဏတုတ်ထဲဘသူဟောတာတို့ဖရာကိုရောမြတ်ကြီးဟောတာဘသူဟောတာဖရာကိုရောမြတ်ကြီးဟောတာသောတပတ္တိမညာဌာနဲ့တန်ရုပ်ရှင်သုံးပါးပယ်ရှားတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားတန်ရုပ်ရှင်သုံးပါးကဘသူတို့ဒိဋ္ဌိတန်ရုပ်ရှင်သီလပဒပရမာဒတန်ရောစဉ်ဝိသိကိစ္စတန်ရောစဉ်ဒီလိုဆိုတို့တွေဒီတန်ရောစဉ်မှာပေးရမှာပေါ့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းတန်ရောစဉ်ပဲနှစ်ပါးအသုံးပါပေးရမှာပေါ့နံပါတ်၁ကဘာပါလဲဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်နံပါတ်၂ကတန်ရောစဉ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးပါသီလပဒပရမာဒဆိုတာဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးကိုယ်ဟာကဒိဋ္ဌိဆိုတော့သတ္တဒိဋ္ဌိဥ္စေတာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိအကျဲ့ချက်လဲလို့ရှင်62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီလိုမဟုတ်လားသီလပဒပရမတာလဲအဲ့ဒီထဲအပါဝင်ပါပဲသူကထူးခြားနေလို့တည်တံ့ပြောထားတာနော်သူကဘယ်လိုတော့ဆိုတော့ခွေးအကျင့်နွားအကျင့်ဘယ်လိုခွေးအကျင့်နွားအကျင့်အဲ့ဒါတွေဆရာလက်ထက်တုန်းကရှိတယ်အိန္ဒိယမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီမြန်မာပြည်တော့မရှိပါဘူးခွေလိုကျင့်တယ်နွားလိုကျင့်တယ်ဆိုတာဒီလေတေနိယတို့ပုံနာတို့ဆိုတာဖျားထံရောက်လာတယ်မဟုတ်လားအောင်မဲခွေလိုကျင့်တဲ့သူကလည်းအိုးစုပ်ကြီးကိုလိန်ကျစ်ပြီးအမိကြီးလှုပ်တာလေးပဲကြီးသွားပြီးတော့ခွေတွေတဲသွားရော့နေတာခွေတွေကျင်းသွားပြီးတော့တွေ့ပြီးဆိုရင်ဟိုခွေတွေကိုသူကသွားကြည့်ဖြီးပြသူကလည်းခွေလိုလှုပ်တာပေါ့လေပဲကြီးထောက်သွားပြီးတော့စားတဲ့အခါကျတော့ခက်ထဲမှာထည့်ပေးမှသူကစားတာအိတ်ခါနီးပြီးဆိုရင်မိဖို့နာသွားလက်ပခွေလိုက်သေးတယ်ပြီးတော့မှဖုတ်ခနဲ့အဲ့လိုအိတ်ပလိုက်တာတဲ့ခွေပုံတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုကျင့်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့သုတိဘဝရတယ်လို့သူတို့ဆရာကြီးတွေကပြောလို့ကျင့်လာတယ်ဟေးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နွားလို့ကျင့်တယ်တစ်သားကြီးနှချောင်းကိုဂျိုကြီးလှုပ်ခေါင်းတာဘဝစုပ်ကြီးလိန်ကျစ်အမိကြီးလှုပ်တာသူလည်းလေးဘက်ကြီးထောက်ပြီးတော့သွားဟိုနမအုပ်တွေရှိရလျှောက်သွားတာပေါ့ဟိုကနမအုပ်ပါပြီးဆိုရင် तू ကဝုထရိသူကအဲ့လိုလှုပ်အဲ့လိုလှုပ်ရတာကို तू ကကျေနပ်တာအဲ့လိုနွားကြီးပုံပန်းတိုင် तू ကပုံပန်းဖမ်းပြီးတော့လျှောက်သွားလာကျင့်ရတာကောင်းတဲ့သူကတိဘဝရတယ်ဆိုလို့ပေါ့ထူထူခြားခြားလွန်လွန်ကဲကဲကျင့်တာတို့အကျင့်ကမှအမှန်သူများအကျင့်တွေကအမှားအဲ့ဒါလိုထူထူခြားခြားလွန်လွန်ကဲကဲဆွဲဆွဲလန်းလန်းကြီးကျင့်တာပါတို့သီလပဒပရမာသတကယ်တော့ဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးပဲမဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်ဒိဋ္ဌိချင်းပေါင်းလိုက်ကြစို့ဒိဋ္ဌိချင်းပေါင်းလိုက်တော့မယ်လို့ဆိုတော့ဟောပေါင်းလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ဝိသိကိစ္စတန်ရောစဉ်အော်ဒီလိုဆိုပြတော့လေကြည်ပါအောင်ဘယ်နှစ်ပါးကြံတော့ဟောနှစ်ပါးတော့လေပယ်ရှားနိုင်မှာမပေါ်ဗျာဒီနှစ်ပါးလေးတောင်မဖယ်ရှားဘဲနဲ့အလကားရခြင်းလို့ဖြစ်ပါမလားသောတာပန်ပြဖြစ်ခြင်းရင်ဆရာတန်ရုပ်စဉ်ပယ်ရမယ်မဟုတ်လားအလကားအချောင်ရခြင်းလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးလေပယ်ရပါမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပါတဲ့ဟုတ်တယ်အထင်မှားအမြင်မှားဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ယုံမှားတန်တရားဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စာရဲ့ဒီနှစ်ခုပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အခုအရေးတကြီးသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းလေဘုန်းကြီးတို့တို့ပြုထုဇဉ်ဘုရားကနေပြီးတော့သောတာပန်ဘုရားတက်ခြင်းတာအဲ့ဒါလိုတက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပယ်ရမယ်တန်ရောစဉ်ပဲနှစ်ပါးနှစ်ပါးပါပဲအများကြီးလားလို့အောင့်မေ့တယ်ဟုတ်ပါဘူးနှစ်ပါးတဲ့ကြာမှာတော့တယ်ဟိုဟာတွေကသူ့ဆန်ရအဆင့်ရောက်မှပေးရမှာမဟုတ်လားအခုပုတ္တဇဉ်ဘွားကနေပြီးတော့သောတာပန်တက်ခြင်းလို့ရှိရင်ပေးရမယ့်တန်ရုပ်ဇဉ်ကဘယ်နှစ်ချောင်း บ้านเนี่ยบาบาเลยဟုတ်တယ်ပေးရမယ်ဒီပေးရမယ်တန်ရောစင်းလေးဖြတ်ရမယ်လို့ဆိုတော့ကကြီးကြီးနဲ့ထိုးဖြတ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မကြီးနဲ့ပိုင်းထိုးဖြတ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဖြည့်ပြည့်ရှူတာဘယ်လိုလုပ်တာဖြည့်ပြည့်ရှူတာပါဖြည့်ပြည့်ရှူတာပါဟဲ့ဒီကိုယ်ရုပ်ကိုယ်နံကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာညံနေကြည်တာညံနေကြည်လို့အဖြစ်အပျက်တွေမြင်လာတယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်မှာတွဲတာတဲ့ဥစ္စာတွေဒိဋ္ဌိတွေကွာတာပေါ့အဲ့ဒါလိုအဖြစ်အပျက်တွေမမြင်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒိဋ္ဌိတွေဝင်နေမဟုတ်လားအေးအဲတန်ရောစင်ဖြတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလုပ်တာဖြစ်ပြည့်ရှူတာပါပဲတချို့အဖွာတွေကပြောတတ်ကြသေးတယ်မိတွေကိုပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းတော့နင်တို့တော့ပြောမကောင်းဆိုမကောင်းနဲ့ငါကဘုန်းကြီးကြောင်သွားပြီးဥပ္ပိုလ်ရရှိစောင့်နေလိုက်မယ်နင်တို့နဲ့တန်ရောစင်ဖြတ်ထားလိုက်မယ်အဖွာပြောတာနော်ကြောင်သွားပြီမဲ့လို့ဖြစ်ပြတာမရှိလို့တော့အိမ်နဲ့ကြောင်နဲ့ကြိုကြီးတန်းလားပေါ့။တန်းရောစင်ကြိုကြီးလေ။အဲ့လိုနေမှာပဲမဟုတ်လား။မရှိလို့ကတော့တန်းလန်းကြီးပါပဲ။ तू ကဝေဝခွဲနေတာကို तू ကတန်းရောစင်ဖြတ်တယ်အောက်မိတာနော်။ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲ။တန်းရောစင်ဖြတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်တာ။ဖြစ်ပြရှိတာအလုံးတကာဓမ္မတွေကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာမတွေ့တာဘူးလား။ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာနာဒီပေါ်မှာအာဟုမှုတွေကမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါတွေကဒိဋ္ဌိသဘောတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေခွာရမှာအဲ့ဒါတွေခွာနိုင်ဖို့ဆိုတာလဲအဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ရှုဖို့ပဲမဟုတ်လားအေးမရှုလို့ကတော့တန်ရောစင်ပြတ်ပါမလားဒါပဲတန်ရောစင်ပြတ်အောင်ဖြတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါတခြားတခြားသာတန်ရောစင်သမီတန်ရောစင်မိတန်ရောစင်စီးပွားဥစ္စာတန်ရောစင်ဆိုတဲ့တန်ရောစင်တွေကဒါကတာမန်ပါတကယ်တကယ်ဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာကကိုကိုကိုပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တန်ရောစင်ဗါတဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ရောစင်ကအကြီးဆုံးမဟုတ်လားကိုကိုပေါ်မှာဥစ္စာကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးမဟုတ်လားကိုမိဖုရားကြီးတောင်ပြောပါကောမန္လိကမိဖုရားကြီးကဒေါကကြီးဘုသူအချက်ဆုံးလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုအချက်ဆုံးလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအောင်မဲကိုကိုကိုပေါ်မှာအတွေ့အကြုံပေါ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်အတ္တဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်အင်မတန်ကြီးမားသနောတခြားတခြားစီးပွားရေးတန်ရောစဉ်တိုက်တာဥစဉ်ဆိုတာတမန်ပါအဲ့ဓာတိအတ္တာဒီအခိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ဒီတန်ရောစဉ်ဖြတ်လိုက်လို့ရှင်ဂျန်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးပြတ်ပါတယ်မဖြတ်ဖဲနဲ့တော့ရပါမလားမရဘူးဘယ်နှချောင်းဖြတ်ရမှာပါလေပါနဲ့ပါပါလေဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စအေးဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဖြတ်ပုံဖြတ်နည်းကဘယ်လိုလုပ်တာဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ရှုတာဒီလိုဖြစ်ပြက်ရှုပြီးတော့မဖြတ်ဖဲနဲ့တန်ရောစင်မပြတ်ဖဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးတန်ရောစင်တန်လန်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားနေတယ်ခྱི་တွင်မှမလားမတွင်ဘူးနော်မတွင်ဘူးမတွင်ဘူးကျိုးတာမှမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုအညာဒေသမှာရှိတယ်ကိုဖိုးအေးနဲ့မတ်တုံဆိုတာလေရှိတယ်ဟိုအေယာဝတီမြေကမ်းနားမှာသူတို့အင်္ဂလိပ်တလုံးနဲ့နေကြတာရိုးပါကိုဖိုးအေးနာမည်နဲ့လိုက်အောင်အေးပါမတ်တုံကအိမ်တော်ဦးစီးပြီးတော့ဒီလိုနဲ့လာခဲ့ကြတာမေသားတယောက်တောင်ရပြီမေသားကြီးတောင်မှလူပြိုပေါက်အရွယ်ရောက်လာပြီအေးအေးဆေးဆေးပဲအဲပြောတယ်အဲမတုကပြောတယ်ရှင်ကလည်းယောက်ျားသားမိမထမိန်နာခူစားပါမရှင်ကထူးထူးခြားခြားလုံလဝရိယလည်းမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းဆိုဖြစ်ပါရှင်တသက်စလုံးဒီလိုသွားလို့တော်ပါမလားနှုတ်ငါဘာလို့ရမှာလဲကွာဩရှင်ကလည်းယောက်ျားပဲယောက်ျားတို့အလုပ်လုပ်ရမှာပေါ့ပြောလေငါလုပ်ရမယ်အလုပ်စီစဉ်ပေးပေါ့ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မိဘလက်ထက်များကအတိုင်းသာပြီးတော့ဟောအဆက်အသွယ်လှုပ်ထားတာရှိတယ်ကျမတို့လည်းခုဆေးတွေရှိတာပဲအင်းမြင့်ကြနာကကိုအဲအဲ့တော့ဆေးပုတ်တွေကိုလေဟောလှေနဲ့တင်ဖို့ဘယ်ပို့ရမှာလဲလှေနဲ့တင်ဖို့ဩဘယ်ဟူသွားမှာတုန်းကွာဩအဲ့ဒါကမေးဟောဒီညမုံမုံဖောင်ဖောင်ကနေပြီးတော့လှေနဲ့သာစုံလိုက်မနဲ့လင်းလို့ရှိရင်ဟောရောက်သွားတဲ့ကန်းစားဟာအဲ့ဒါကျမတို့နဲ့ဆက်သွဲထားတဲ့ဖောက်တယ်တွေပဲအဲ့ဒီသာသွားဖို့အာမလိမ့်စာမိနေဖို့မလိုဘူးငါကြီးတဲ့ဖြစ်ပါမလားကွာမဖြစ်ရင်ရှင်းသားခေါ်သားသားဖာနှစ်ယောက် အေးအဲ့လိုဆိုရင်ရပါတယ်ကွာဆိုပြီးတော့လေပေါ်မှာသူတို့တင်းဖို့မဲ့ဆေးပုတ်တွေတင်းခုနဲ့ညနေနေဝင်ကြီးတယောထမင်းပါစားပြီးတော့ကဲသွားကြပြီးတော့ရှင်တို့သားဖာနှစ်ယောက်ဖြေတစင်းနဲ့လေလော်သာလော်တညာလုံးသာလော်ဟောမနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါဟုတ်တယ်ကန့်ကတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီကန့်ကတ်လို့တွေ့တဲ့ဩပွဲယုံဟာကျမတို့ဟိုတုန်းကမိပါဒီနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ပွဲယုံပဲဟာဟုတ်ပါပြီဗျာဆိုပြီးတော့သားဖာမရောက်ပုံမမှိုင်းမှိုင်းကတည်းလေတစင်းနဲ့လျှော်ကြတာပေါ့စိတ်ကန်းကထွက်ပြီနော်ဟာအဲ့ဒီအိမ်မှာပဲမတုကကြံရစ်တယ်သူတို့သားဖာနှစ်ယောက်သွားကြပြီအန်ရောက်လှော်ကြတာတကြီးကြီးနဲ့လေတစင်းအဲ့ဒီပေါ်မှာဆေးပုတ်တွေတင်လို့လေအဲ့လျှော်လိုက်တာလေတွေကလည်းထံပါတဝုံဝုံနဲ့အဲ့ဒါသားဖာနှစ်ယောက်လျှော်လိုက်ကြတာကျူစာပန်းစာဟေးမိုးတော့လင်းလူပြီကွာအာယုံတက်လာပြီဟေးရောက်တော့မယ်ချင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဖေကရောက်ပြီနဲ့တူတယ်ရောက်တော့မယ်နဲ့တူတယ်လျော်กว่าကျူစာလျော်กว่าနဲ့ဟောလင်းလေလာပါရောဟိလင်းတဲ့နေရာလှေကပ်မှာပဲကွအဲ့ဒါတို့နဲ့တို့ပို့ရမယ်နေရာပဲဆိုပြီးတော့မိုးလဲလင်းအဲ့လှေကလဲပဲကန်းစက်ကတီးပြီးတော့လှောနေတာဟိုဗျတော့ဝုံဝုံနဲ့ရတ်တော့ဟိဆိုပြီးတော့လှေရနေအောင်ကဆက်အိမ်မသွားခင်ပန်းဖြေဆေးလိကလေးပါလေးတောက်ကြအောင်ဆိုကွာဆိုပြီးတော့ဆေးလိဟောမိချစ်တွေပါလေရေဆိုးကုန်တာပေါ့မိချစ်လိုပဲမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကဲမင်းကလှေစောင့်နေရခဲ့ကွာငါကုန်းပေါ်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖူဖူအေးကကုန်းပေါ်တက်တော့ဟုတ်ကကုန်းပေါ်ကအိမ်ကလည်းတို့အိမ်နဲ့တူလိုက်တာဖြစ်တယ်။အိုးအိတ်ရှင်တို့အိတ်ရှင်တို့လှန်ခေါ်တယ်။ဒါနဲ့မတ်တုကဖဲ့နဲ့ဒါကိုဖူအေးအတန်ပဲ။ဘယ်လိုဖြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုပြီးတော့ကိုကထွက်ပြီးတော့လာတော့အမေကိုကထွက်လာတာလည်းမတ်တုံနဲ့တူလိုက်တာခဲနဲ့ကိုကကိုဖူးကြီးရှင်တို့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲရှင်တို့မသွားကြဘူးလားသွားတာပေါ့ကွာမင်းကဒီဘယ်လိုလို့ရောက်လာတာလဲဟုတ်ခဲ့ပြီအဲဘယ်လိုလို့ရောက်ရမှာလဲကျမတို့အိမ်ကိုနေတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလေမင်းကအရင်ရောက်နေသလားလို့မဟုတ်ပါအဲ့လိုပြောလို့လည်းမရပါဘူး။မဟုတ်ဘူးရှင်တို့မသွားဘူးနဲ့တူတယ်။သွားပါတယ်ကွာ။မင်းသားတယောက်လုံးပါတယ်။ဒါတညာလုံးတို့လျှော်လိုက်တဲ့ဥစ္စာ။ဘယ်သူပြန်ပန်းလိုက်သမားတညာလုံးလျှော်တဲ့ခကြီး။မဟုတ်ပါဘူးရှင်တို့မသွားလို့ဟာပဲ။သွားတယ်ကွာ။မင်းသားမေးကြည့်အောင်။မဟုတ်ပါဘူးကျမမယုံပါဘူးဆိုပြီးတော့မတ်တုတ်ကဟိုကန်းစက်ဆင်းလိုက်လာတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်လျှော်တော့လျှော်ပါရဲ့လျှော်ပေမဲ့လို့သူတို့ကပဲ့ကျိုးမဖြုတ်ဖဲလျှော်နေတာပဲ့ကျိုးမဖြုတ်ဖဲလျှော်တော့ဒီလေကသွားပါဦးလားဟောလျှော်တော့လျှော်တာပဲကျိုးတော့ကျိုးစားတာပဲခྱི་တွင်ရဲ့လားဒီနာဒီနာပဲပြန်ရောက်နေတယ်မဟုတ်လားဟောဒီတမသွားကြည့်တော့ဩဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့လျှော်ပေမဲ့လို့ပဲ့ကျိုးမဖြုတ်ဖဲလျှော်နေတာကိုตาဖာနှစ်ယောက်အဲ့ဒါလိုပါပဲခုဘုန်းကြီးတို့တတွေ့နှိပ်ပန်းရခြင်းလို့ကြိုးစားကြတယ်မဟုတ်လားပဲ့ကျိုးမဖြုတ်ဘဲနဲ့လုံနေလို့ရမလားအော်နှိပ်ပန်းရခြင်းနဲ့ဆိုပဲ့ကျိုးဖြုတ်အောင်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလိုဖြစ်ပါတယ်ခုဘုန်းကြီးတို့တတွေ့ဒီမှန်ဆံရတန်ရုပ်စင်ပဲ့ရမှာမဟုတ်လားတန်ရုပ်စင်ကဘယ်နှချောင်းပါလိမ့်မများပါဘူးမဟုတ်လားမများပါဘူးမများပါဘူးမများတဲ့တန်ရုပ်စင်လေးဒါလေးတော့ပဲ့ရမှာပေါ့ဗျာပါနဲ့ပါဒိတ်ကြီးနဲ့ဝီစီကိစ္စအဲ့လိုပါဒါတောင်မှတကယ်ကြတော့ပယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒိတ်ကြီးကပယ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝီစီကိစ္စပါရော့ပါတာတဲ့ဝီစီကိစ္စအတွက်တိတံပယ်ဖို့တောင်မလိုဘူးပါကိုပယ်ရမယ်ဒိတ်ကြီးကိုပယ်ဒိတ်ကြီးကပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘသူပါပါတော့အတူလို့ဆိုရင်ကဲတချောင်းပဲမဟုတ်လားမိမိတို့ပယ်ရမှာပဲနှချောင်းတခြားပါတန်ရောစဉ်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ဒါတော့ပဲပါမှာပေါ့ဗျာဒီတခြားကလေးတောင်မပဲခြင်းမဲ့နဲ့အချောင်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့ဖြစ်ပါမလားအဲပဲရပါမယ်ပါတန်ရောစဉ်ဟုတ်တယ်ကြည်စမ်းဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုပေါ်မှာဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိမဟုတ်လားအတ္တဒိဋ္ဌိပါဖြစ်ပြန်ဟိုသာတန်ရောစဉ်သမိတန်ရောစဉ်မိတန်ရောစဉ်စီးပွားဥစ္စာတန်ရောစဉ်ဒီအတ္တထားပါအောင်ဒါတော့အရေးမကြီးပါဘူးအရေးအကြီးဆုံးတန်ရောစင်ကဘာပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဆွဲတဲ့တန်ရောစင်မဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကတဲတန်ရောစင်ကမပယ်ခြင်းဘူးတချို့မရှိတာတောင်မှရှိအောင်ပြန်ပြန်လုပ်တယ်မဟုတ်လားတချို့သာသမီမထွန်ကားဘူးဆိုရင်တန်ရောစင်ကလေးတွေကမရှိတော့မနေတတ်တော့သူများသာသမီခေါ်မွေးတယ်ဒီလိုတန်ရောစင်လေးတွေကလုပ်တယ်မဟုတ်လားဒီတန်ရောစင်ဖြတ်ရပါမယ်တန်ရောစင်ပယ်ရှားရပါ

ဟုတ်တယ်ခန္ဓာကဘယ်နှပါဘသူများလဲယူပဲခန္ဓာဝေဒနေခန္ဓာသိညေခန္ဓာခရေခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာ၅ပါးတပါးပါရှုလို့ရှိရင်အဖြစ်ပြတည်မြင်ရင်တန်ရွစင်ပေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကဲရှုကြည့်ကြမယ်ရုပ်ပဲရှုရှုဝေဒနာရှုရှုသိညာရှုရှုသင်္ခါရရှုရှုစိတ်ရှုရှုတစ်ခုခုရှုမယ်နော်ရုပ်ရှုတဲ့အခါရုပ်မတွေ့စေရဘူးရုပ်ရဲ့အပြက်ကိုတွေ့ရမယ်ရုပ်တည်းရဲ့အဖြစ်အပြက်ကိုတွေ့စေရမယ်ဝေဒနာရှုပြန်လို့လဲဝေဒနာမတွေ့စေနဲ့ဝေဒနာရဲ့အဖြစ်အပြက်တွေ့စေရမယ်သင်ညာရှုခြင်းရှုသင်ညာရဲ့အဖြစ်အပြက်သင်္ခါရရှုခြင်းရှုသင်္ခါရရဲ့အဖြစ်အပြက်စိတ်ရှုခြင်းရှုစိတ်မတွေ့စေနဲ့စိတ်ရဲ့အဖြစ်အပြက်တွေ့ဒီလိုလုပ်ရမှာနော်ကဲဒီကနေ့ဝေဒနာရှုကြမယ်ဝေဒနာဆိုတာကိုယ်တန်တန်အမျက်ရှိနေတာမဟုတ်လားအခုကိုပဲအိုက်ဆက်ဆက်ဖြစ်လို့ရက်ကလေးတွေတခတ်ခတ်မဟုတ်လားအိုက်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဝေဒနာမဟုတ်လားပါဝေဒနာပါလေဒုက္ခဝေဒနာရတောင်လေးနဲ့ခလိုက်တော့အေးကနေဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်ဒုက္ခဝေဒနာရှိသေးလားမရှိပါဘူးအမှေဒုက္ခဝေဒနာပျောက်သွားပြီးတော့ဘာဝေဒနာအစားရောက်လားအဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအစားရောက်လားရတောင်လေးဟိုဘက်လွန်သွားတာရှိသေးတယ်တခါပြန်အိုက်လာပြန်ပြီမေအိုက်လာတယ်ဆိုတော့စောစောတုန်းကဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုအမြဲရှိလားဒုက္ခဝေဒနာကဇွတ်တွန်းလာပြီးတော့ဝင်လာပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာတွန်းခွာပြီးတော့သူဝင်အစဝင်နေမဟုတ်လားအနောက်တစ်ခါရတောင်လေးနဲ့ခတ်ထုတ်လိုက်ပြန်တော့အေးကနေဖြစ်မသွားဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာပြန်ပြောက်သွားပြန်ပြီပေါ့ဘသူအစဝင်လားဒုက္ခအစဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းမမြဲဘူးဒုက္ခဝေဒနာလည်းမမြဲဘူးအပြောင်းအလဲဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလေးကိုပဲကြည့်ဒီစမ်းပါဒုက္ခဝေဒနာလဲပေါ်လာပြီးပျောက်သွားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလဲပေါ်လာပြီးပျောက်သွားတယ်ဒီသဘောလေးတွေတတိမထားလို့ဒါမသိတာပါတတိထားရင်အဲ့ဒါပဲတရားမဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲတရားပေါ်လာတာလဲသိမယ်ပျောက်သွားတာလဲသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩဒါပါပဲလားဝေဒနာဆိုတာဟိုရှုပ်မဲ့ပြီးတော့နေအောင်မခံတာအောင်ဖြစ်မှဝေဒနာမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါဒီလဲဝေဒနာပဲမဟုတ်လားမစိတ်မခံတာတဲ့ဥစ္စာဒုက္ခဝေဒနာခံတာတဲ့ဥစ္စာကဒုက္ခဝေဒနာဒီလိုတွေမဟုတ်လားဈာအလေအလတ်ကဥပေက္ခဝေဒနာဒါကလေးတွေကိုသိပြီးတော့နေရင်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲသွားတာကလေးတွေသိနေရင်ပဲဒါတရားမဟုတ်လားပြောင်းလဲပြောင်းလဲသွားတာကဘာတစ္စာသိသိနေတာကဘာတစ္စာမေတ္တာတစ္စာဟုတ်ပါတယ်ကဲရှုမယ်ဝေဒနာကိုရှုမယ်စိုက်ပြီးတော့ကြည့်တော့ဝေဒနာကရှုခံညာ၅ပါးကရှုညာဝေဒနာကရှုခံညာ၅ပါးကရှုညာဝေဒနာတွေကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ညာကမဲ့ဝေဒနာကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ညာကမဲ့ဖြစ်ပြနေတာတွေကဘာတစ္စာမြင်တဲ့ညာကဘာတစ္စာအဲဒီလိုလာမှာပါအေးအသွားကဒီအသွားပဲဒါပေမဲ့တကယ်ရှုပြီဆိုတော့ဝေဒနာကိုညံနဲ့ရှုတာမဟုတ်လားဝေဒနာဆိုတာယုတ်လားနံလားရှုတဲ့ညံကတော့ယုတ်လားနံလားဒါဖြင့်နံတရားတစ်ခုကိုနံတရားတစ်ခုနဲ့ရှုတာပေါ့အရှုခံကလည်းနံရှုတဲ့ညံကလည်းနံနံတရားတစ်ခုကိုနံတရားတစ်ခုနဲ့ရှုတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ဟိုပြောထားတဲ့အတိုင်းနံတရားတို့အမည်ဒီတစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုပြိုင်းဖြစ်ရရှိသလားမရှိဘူးဆိုတော့ဝေဒနာလေးပေါ်ပြီးတော့နေတဲ့အခါညံပေါ်ပါမလားမပေါ်ဘူးဝေဒနာလေးကသူ့အတိုင်းဒါတိုင်းပေါ်ပြီးတော့ပြန်ဒီငုံလျို့သွားတဲ့ခါကျမှရှုတဲ့ညံကပေါ်လာရှုတဲ့ညံပေါ်တဲ့အချိန်ဟောဝေဒနာရှိသေးလားမရှိပါဘူးဒီညံလည်းပေါ်လာပြီးတော့သူ့အတိုင်းဒါတိုင်းပြီးသူလည်းငုံလျို့ပြောက်ရတာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအရှုခံကဖက်တဲ့တော့ပေါ်လာအရှုခံကပေါ်လာတယ်အရှုခံပေါ်တဲ့အချိန်ရှုတဲ့ညံရှိသလားအဲအရှုခံဝေဒနာလည်းပေါ်ပြီးတော့ဗာဖြစ်တော့ပြောက်ဒီတော့မှဗာပေါ်လာရှုတဲ့ညံပေါ်လာဒါဖြင့်အရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာတည့်ရကြီးသူတို့တွေ့လို့ရသလားမရပါဘူးမရပါဘူးနံတရားတစ်ခုကိုနံတရားတစ်ခုနဲ့ရှုတဲ့အခါဒီရှုတဲ့ညာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဝေဒနာရှိသေးလားဒါဖြင့်ဒီညာဟာဘာနဲ့သွားတွေ့မရှိတာနဲ့သွားတွေ့ဘာနဲ့သွားတွေ့မရှိတာနဲ့သွားတွေ့တယ်ရှိတာနဲ့တွေ့တာလားမရှိတာနဲ့တွေ့တာလားမရှိတာကအနေစာမရှိတာကတွေ့တာကမေကမရှိတာကအနေစာတွေ့တာကမေကအဲ့ဒါလေးပဲနေမယ်မရှိတဲ့သဘောလေးတွေ့မယ်မရှိတဲ့သဘောလေးတွေ့နေမှာပဲအေးမရှိတာကလုံးလုံးမရှိတာမဟုတ်ဘူးအစကတည်းကတိုင်းလုံးလုံးမရှိတာမဟုတ်ဘူးစောစောတုန်းကရှိပါတဲ့အခုမှမရှိတာပါဟုတ်တော့အဘာဝကတော့အနေစာလက္ခဏာဟုတ်တော့ရှိပြီးတော့မှအဘာဝကတော့မရှိပဲဖြစ်သွားတယ်အချင်းအရာအမူအရာဟာအနေစာလက္ခဏာအနေစာလက္ခဏာနော်
လုံးလုံးမရှိတာမဟုတ်ဘူး

0: တော်တော့ငါရှိတယ်အခုကြည့်တဲ့အခါကျမှမရှိတာအေးအဲ့ဒါကိုလေရှင်ကြီးအိတ်သွားတဲ့ဥပမာနဲ့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရိတ်တာဟောက်ဘနာရှင်ကြီးတကောင်အိတ်နေတာနှဲ့တဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဘယ်ကများဒီကောင်ကြီးမျက်စိလဲလာတယ်မသိဘူးဟာတကယ်လားဟုတ်ပါတယ်တကယ်ပဲအိတ်နေတာတွေ့တယ်ဟေးတို့သွားကြည့်ကြမယ်ဟေးလာကြဟေးဘသူတို့ဘယ်ဝါတို့လက်ရအုံးမလားကြွကြွကြွကြွနဲ့အဖော်ညှိတော့ရှင်ကြီးကလူတန်ကြတာနဲ့ထသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ရောက်တော့မှဒီကလူအုပ်ကြီးကရောက်သွားတော့ရှင်ကြီးတွေ့သေးလားဘယ်မလို့ရှင်ကြီးစောစောတုန်းကတော့ဒီနာပဲဟာဒီနာပဲဆိုတွေ့မှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ရင်တွေ့မှာပေါ့ခုနတုန်းကစကားကညာပြောတာထင်ပါရဲ့မညာပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ရင်ရှင်တွေ့ရမှာပေါ့ဆိုတော့ရှင်ကတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟောဒီမှာတွေ့လားဟောရှင်ချေရအဲ့ဒီမှာကြောက်ကန်သွားတာလည်းရှိတယ်ဒီမှာမစင်နေစွန့်သွားတယ်ဒီမှာလည်းကျင်ငယ်တွေစွန့်သွားတယ်အော်အော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေရာဒီမစင်ဒီကံကြောက်သွားတာဒီစင်ချီရာတွေတွေ့တော့အပြင်ဟုတ်တယ်စောစောတုန်းကဒီနာစင်ကြီးလာသွားတာဟုတ်ရမယ်ဟုတ်ဘူးလားဒီမှာစင်ကြီးတွေ့တာလားအမှတ်အသားတွေ့တာလားအမှတ်အသားတွေ့တော့အပြင်စောစောတုန်းကစင်ကြီးလာသွားတယ်ဆိုတာဟုတ်ရမယ်ဒါပြင်ဒီသွားတွေ့တဲ့အချိန်ကျတော့စင်ကြီးမတွေ့ပါဘူးအမှတ်အသားပဲတွေ့တယ်ရှင်ကြီးတွေ့သလားအမှတ်အသားတွေ့လားအမှတ်အသားဆိုတာပါဠိလိုလက္ခဏာမဟုတ်လားပါဠိလိုဖြစ်နေတော့လက္ခဏာအေးပျောက်သွားတာကအနိစ္စအဲ့ဒီအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာပဲတွေ့မယ်အနိစ္စရဲ့လက္ခဏာပဲတွေ့ပါမယ်အနိစ္စတွေ့မှလားအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာတွေ့မှလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲဒုက္ခတွေ့မှလားဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာတွေ့မှလားအနတ္တတွေ့မှလားအနတ္တရဲ့လက္ခဏာတွေ့မှလားအဲ့ဒါလိုဖြစ်လာမယ်အသေးစိတ်လာတော့အဲ့ဒီသဘောသဘာဝအမှားသားလက္ခဏာလက္ခဏာကလေးတွေညတာသိနိုင်ပါမယ်တည့်ရဲ့ကြီးသိလို့မရပါဘူးနန္တရားတို့အမည်ဒီနှစ်ခုပြိုင်ဖြစ်ရမရှိဘူးမဟုတ်လားအေးဒီလိုလေးတွေတွေ့လာပါမယ်ဘယ်ဟာပဲရှူရှူဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဒီတွေမြင်ပြီးတော့လာမယ်မဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်ပြက်ပြက်ကုံတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်အဲ့ဒီဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပုဂ္ဂိုလ်သဘာဝတွေလားယောက်ျားမိန်းမတွေလားလူနတ်ပြမာတွေလားဘာတွေပါလဲအဲနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားဓမ္မတွေပေါ့နော်ဖြစ်တာပြက်တာတွေကဘာတွေတော့ဓမ္မတွေအဲ့လိုသိလာရင်ဘာဒိဋ္ဌိစဉ်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဟုသမ ्या သတ္တတအုပ်စိတသက်ကာယဒီထက်အကုန်ပါပြီမဟုတ်လားအာအဲ့လို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိစင်တော့တာပေါ့ဒိဋ္ဌိစင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိနိရောဓခောဝိသိကိစ္စာနှုတ်ပစ္စတိဝိသိကိစ္စာပါရောပါတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့ရှိရင်ဘသူပါရောပါအဲ့အဲ့လို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စာကင်းကွာတော့တာပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါပုဂ္ဂိုလ်ဒါပဲသောတာပန်ဖြစ်ရလမ်းစဉ်ဟာအခုလိုဆံရတန်ရောစဉ်ဖယ်တာပဲမဟုတ်လားတန်ရောစဉ်ဖယ်တယ်ဆိုတာလဲတက္ကီးနဲ့ထိုးဖြတ်တာလားဓမ္မကြီးနဲ့ပိုင်းထိုးဖြတ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့လုတာဖြစ်ပြက်ရှူတာဒါပါပဲဖြစ်ပြက်ရှူတော့ကိုကိုကိုပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်တွေကင်းကွာသွားတာမဟုတ်လားခိုးတော့ကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီလိုဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့ဆိုတာမသိတော့သူ့ပေါ်မှာလူချင်းမှုဒီလိုတွေမဟုတ်လားအဲဒီပေါ်မှာတွေ့တာမှုဒိဋ္ဌိတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်မဟုတ်လားအခုတည်တည်ချာချာကြည့်တော့ဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာကြီးကမမြဲပါပဲလားတဖွဲ့ဖွဲ့တည်တည်နဲ့ဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲနေတာပါလားဟာလားလို့သူတို့သိလာတော့သူ့ပေါ်မှာတွေ့တာမှုကင်းကွာလာတော့တာပေါ့အေးဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုပဲဘာခေါ်တဲ့တန်ရောစင်ဖြတ်တာဗါတဲ့တို့တန်ရောစင်ဖြတ်တာဟုတ်တန်ရောစင်ဖြတ်တာကအခုလို့တပည့်တော်တို့လူထဲမှာနေဖြတ်လို့ရသလားရပါတယ်သွားရင်လာရင်စားရင်တောက်ရင်နေရင်ထိုင်ရင်ထမင်းချက်ရင်ဖြတ်လို့ရပါတယ်။ကိုညာနဲ့ကိုခန္ဓာရှုတာကိုညာနဲ့ကိုခန္ဓာရှုတာပါရပါတယ်။ဒီဥစ္စာတွေပုံသေးတက်တေတာတကတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ထမင်းချက်ရင်ရကုန်တာတွေဟိုကာလီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင်ဘုံ80ပေါ်မှာနေတာဟိုကောင်းငင်ကနတ်သားနှစ်ယောက်ကတရားစကားတွေပြောသွားတာတရားရှုဖို့ရှုနည်းတွေပြောသွားတာကြားတော့အဲ့ဒီအတိုင်းသူညာနဲ့သူခန္ဓာစိုက်လိုက်တာဖြစ်ပြက်တွေ့မြင်ဖြစ်ပြက်တွေ့မုံဖြစ်ပြက်တွေ့ဆုံးသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဘုံ80ပေါ်မှာနေရင်သာဘာဖြစ်သွားအဲ့ဒါပါပဲသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါပါပဲခုတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းစဉ်အရာဆိုရင်ခဲတော်ခဲရင်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကြီးပဲအဲ့ဒါလိုပါ ကိုတုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်နန်းတော်ပေါ်မှာနေရင်သားနဲ့မင်းဝမင်းသားတွေတောင်းမဖြစ်ရသေးဘူးအဒီတိုင်းပဲနေရင်လည်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကညွှန်ကြားလို့ဒီတိုင်းကိုညာနဲ့ကိုခန္ဓာပေါ်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြက်မြင်းဖြစ်ပြက်မုံဖြစ်ပြက်ဆုံးတစ်ခါဆုံးနှစ်ခါဆုံးသုံးခါဆုံးလေးခါဆုံးတော့ယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားပါတဲ့တို့ယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားဟိုးရှင်ဘုရင်ဝဇာတွေတောင်းမချွတ်ရသေးဘူးဒီလိုတွေနော်အိုဆလွယ်ကြီးတွေအဲ့တာကြီးတွေလည်းတန်းရဲ့ပဲမင်းဝမင်းသားနဲ့ပေါ့ပါဖြစ်သွားယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားယဟန္တာကြီးသာဖြစ်တာယဟန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်လူအဖြစ်နဲ့လေးမဲ့လေးဖို့စိုက်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလူတွေပါဖြစ်တယ်ဟိုးတန်တတိအမတ်ကြီးဆိုတာစစ်တိုက်လို့အောင်းနိုင်ပြီးတော့လာတော့ဘယင်ကြီးကသူ့ခုနှစ်ရက်နန်းစည်းစိမ်ပြီးမြင့်ကြိုက်တာလို့ဆိုတော့တိုင်းပြည်မှာသူကပျော်တပါတာတောက်တဆားတတ်တဲ့သူဆိုတော့သူပိုင်တဲ့ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာတိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြော်ညာတယ်။အေးပျော်ပျော်ပါပါနေကြစားကြတောက်ကြကားကြခုံကြကြိုက်သလိုနေကြဒီခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာကျွန်ုပ်ပိုင်တယ်ကျွန်ုပ်တိုင်းပြည်ဆိုပြီးတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲမူယူတောက်စားအငိမ်ပွဲကြီးပြီးတော့နေတာကြည့်နေရင်နေရင်နဲ့သူ့ရှေ့မှာဇက်ခုံပေါ်မှာကနေတဲ့အမျိုးသမီးလေးကလေးဟပ်ပြီးတော့နှလုံးလေးဟပ်ပြီးတော့ဖတ်ခနဲ့လဲသိအဲ့ဒါကိုမြင်လို့သူကအိုးနှလုံးပူလို့အပူမိတောက်တဲ့အမတ်ကြီးနော်ဘသူတော့တန်တတိအမတ်ကြီးအဲ့ဒါဟိုဒီအပူပဲလို့လုတ်ပါမလဲဟဲ့ဟိုဘယ်လိုမှဖြောက်လို့မရတော့ဖျားစီပြေးပါဖျားစီသွားပါလို့ဆိုတော့ဖေးကညွှန်လို့ဖျားစီပြေးတည်တဲ့ဖျားကိုတော့မြတ်ကြီးကစီးပြီးတော့ဟောပါတယ်ယံပုပ္ပေတံဝီတောတေဟိပစ္စာတေမာဟုဂိဉ္စနံအတိတ်တွေကတော့အမတ်ကြီးလွန်လေပြီးသားအဲပိုင်းကအတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေပြန်မတွေးနဲ့ကွ။နောင်ဖြစ်လက်တအနာဂတ်ကာလပေါ်မှာဖြစ်ကြမဲ့ယုံနံခန္ဓာဒါတွေပေါ်လဲကြိုးပြီးတော့မတွေးနဲ့ဟဲ့။ယခုဖြစ်စုံပံကာလပစ္စုံပံကာလဖြစ်စေကာလမှာလည်းပဲဒီပေါ်မှာဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ယုံနံခန္ဓာတွေပေါ်မှာလဲအတွေ့အတာမထားနဲ့ဆိုတော့ကာလသုံးပါအပေါ်မှာအတွေ့အတာမထားနဲ့လို့ပြောရရောက်တာပေါ့။ဉာဏ်နဲ့စိုက်လိုက်ဆံဟဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကျင်စိုက်လိုက်တာဖြစ်ပြက်မြင်းဖြစ်ပြက်မုံဖြစ်ပြက်ဆုံးတစ်ခါဆုံးနှစ်ခါဆုံးသုံးခါဆုံးလေးခါဆုံးတော့ဒီအမတ်ကြီးရောပါဖြစ်သွားဟဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းထက်မြက်ပါတယ်ယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်ဘသူရောအမတ်ကြီးဟိုးသူလည်းအမတ်ကြီးကြည့်ပါဦးအမတ်ဝဆားတွေတောင်းမချွတ်ရသေးဘူးဝန်ကြီးကြီးဆိုတော့ခေါင်းပေါင်းစာကြီးနှစ်သထောင်လို့နေမှာပေါ့အာဖြစ်အင်ကြီးကြီးလဲဖားဖားဖားဖားနဲ့နေလိုက်မယ်ချင်းနဲ့ဘောင်းနှကောင်းတွေလဲမချွတ်ရသေးဘူးနော်အောင်မယ်လေသူ့ပါဇက်နန့်ကြီးရင်အရက်နန့်တောင်ကြောက်သေးပုံမပေါ့ဘူးဒီအနေထားမဟုတ်လားအခုသူဘာဖြစ်သွားအဲ့ဒါလိုပါအခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကအဲ့ဒါရာရေးအတွက်စိုက်လုတ်တဲ့သူတွေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကြားရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုခဲတော့ခဲရင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန့်ဆုတ်မနေကြနဲ့တကယ်တော့ဆံရတန်ရောစင်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာလိုက်စစ်လိုက်တော့တန်ရောစင်ကမများပါဘူးတချောင်းနဲ့မဟုတ်လားပါတန်ရောစင်ဒါပဲဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်ပြတ်ဖို့ကြွားဖို့ဆိုတာလဲဘာမြင်ရမလဲဖြည့်ပြည့်မြင်ရမလဲပြက်ပြက်ကုန်တာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်တာပြက်တာပုဂ္ဂိုလ်သရဝါဒီမှမဟုတ်ပဲယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ပဲဓမ္မတွေမဟုတ်လားဓမ္မတွေပဲလို့သိရင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ဒါပဲဒိဋ္ဌိစင်နဲ့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိအတန်ရောစင်ပြတ်တာမဟုတ်လားဒိဋ္ဌိနိရောဓခောဝိသိကိစ္စနှုတ်ပိစတိဝိသိကိစ္စပါရော့ပါတယ်မဟုတ်လားဒါလို့ဆိုရင်ဒီဥစ္စာဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ထိုင်မြင်ဖို့ပဲမဟုတ်လားဒါကတော့ရနေပြီနော်တချို့တော်တော်များများရနေပြီအစတွေ့နေပြီမဟုတ်လားဆက်ကြိုးစားပါယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားပါဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေပါအဲ့ဒါလို့သာသူဆရာဆရာတန်ရောစင်ဖြတ်နိုင်တော့အခုလိုရတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အခုတချောင်းပဲမဟုတ်လားအထက်မဲ့အထက်မဲ့တည်ရခြင်းတော့အထက်ပိုင်းအထက်ပိုင်းတန်ရောစင်နေဖြတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပါမဖြတ်ဖဲနဲ့တော့မရပါဘူးဘိက္ခုနီမတယောက်ဟိုလူဘဝကပါလာတဲ့တရေသားကလေးကဘိက္ခုနီမဘဝရောက်တော့မှဘိက္ခုနီမကြောင့်မွေးဖွားတော့ကလေးတန်ကလေးကြာနေတယ်အဲ့ဒါဘိက္ခုနီမကြောင်းတဲ့ကလေးတာနဲ့နှာထောင်လို့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့နန်းတော်ကကလေးလေးခေါ်ယူမွေးထားတာပေါ့တွေ့တွေ့နဲ့ကလေးလေးက9နှစ်အရွယ်ရောက်လာတယ်လေ သူကကုမာရကတ္တပဗတဲ့တို့ကုမာရကကလေးကတ္တပကတော့ကတ္တပနာမည်ပေါ့ကလေးကတ္တပပေါ့နော်ဟိုကတ္တပတွေကညာလို့မလို့ဒီကလေးကြောဗတဲ့တို့ကုမာရကတ္တပခုနှစ်အရွယ်ရောက်တော့သူကကိုရင်လေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုပိုက်ကိုရင်လေးလှုပ်ပြီးတကယ်ကလေးပဲသရာတရားရှိတယ်မတိကြီးတွေထံသွားပြီးတော့တပည့်တော်တရားပြီးတော်မူပါတောင်းပြီးတော့အမေတော်တဲ့ထွက်တရားကျင့်တာနော်ဒါပေမဲ့ကလေးဆိုတော့တရားတော့မရရှာပါဘူးခုနှစ်နှစ်လောက်ကြာပြီးတော့သွားတော့ဟောနောက်ထပ်ခုနှစ်နှစ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်တော့14နှစ်ဒီအရွယ်ရောက်လာတော့ဟိုးတစ်ချိန်တုန်းကမိတ်ဆွေတော်ဘူးတဲ့ဂျင်မာတူကသူ့စီရောက်လာပြီးတော့ပုံစံတွေပေးဒီမိကွန်းတွေကိုဖျားထံသွားမိပါလို့ဆိုတော့ဒီမိကွန်းပုံစံတွေဖျားထံသွားမိတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဖြေတားလိုက်တော့ဒီ14နှစ်သားကိုရင်ကလေးဟာယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ပါဖြစ်သွားယန္တာဖြစ်သွားပြီးဟိုပု္ပ္ပာတွေနာရယုံနေတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲပု္ပ္ပာထဲမှာအကြောင်းအရာတွေရှုဖို့ရှုခွင်းရှုွက်တွေပါတာပေါ့အဲ့ဒီတိုင်သူ့ညာနဲ့သူ့ခန္ဓာဆိုင်လို့ယန္တာဖြစ်တာပေါ့ကိုရင်ကလေးပါဖြစ်သွားယန္တာဖြစ်သွားတယ်မိခင်ကြီးကတော့သူ့သားကလေးကိုနန်းတော်ကယူသွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မျက်ရည်တွေတရွှဲရွှဲနေတနေ့မှမျက်နှာကြည်လင်တယ်လို့မရှိဘူးသားနဲ့ခွဲရလို့တဲ့အစတုန်းကတော့ဖြင့်တရားရကြင်လို့ဆိုပြီးတော့ရောင်တလုံးအဆုံးခံပြီးဘေကုဏီမှလှုပ်လာတာမဟုတ်လားအခုတော့သားနဲ့ခွဲရလို့တဲ့မျက်ရည်တရွှဲရွှဲနေခု14နှစ်တောင်ကြာပြီပေါ့ကြာပြီမဲ့လို့သူကတော့ဖြင့်တရားမရသေးဟောသားလို့တဲ့သူကတော့ယဟန္တာတောင်ဖြစ်ပြီမဟုတ်လားတွေ့လည်းမတွေ့ရလို့တဲ့တနေ့တော့ကံအားလျော်စွာဆုံးခံရင်တွေ့ကြပါလေရောလားရှေ့ကသွားနေတဲ့ဥစ္စာသားမှန်းပြီးတော့သားသားနဲ့နောက်ကလိုက်တာတဲ့မဲအော်ငါမဲတော်ကြီးကဒီလိုဖြစ်နေတာကိုမဲတော်ကြီးတော့ခတ်တီတီဆက်ဆံမှဖြစ်မယ်မကြကြအောင်ဆောင်းပြီးတော့သွားပါပါနဲ့လိုက်တဲ့ဥစ္စာသင်္ကန်းစားနဲ့ချစ်တမနဲ့နင်းပြီးတော့ဝုန်းဆိုလဲဟောလူတခြားသပိတ်တခြားဖြစ်ဟာအဲ့ဒါသပိတ်ကြီးတွေရောမြေကြီးပေါ်ကဖုတ်တွေဖုန်တွေခါပြီးတော့ခောက်ပြီးတော့လိုက်ပြန်တဲ့သားသားနဲ့တောက်ကလိုက်တော့မှသူကငူငူကြီးလှုပ်ပြီးတော့ပြန်ဆက်လိုက်တယ်ခင်မကြီးကဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲသားကပါ့ကွယ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားကတရားရကြင်လို့ရောင်တလုံးအဆုံးခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတီးသားကလေးတယောက်အတွက်တောင်မှရတဲ့မအေးဖြစ်ရသလားဗျာ။ဩမင်းကကြည့်လို့လားအမေကလေငွေအယံပဏိဝန်ထတ္တဟတယောမင်းကတဲအသေးမှနေပါလားတဲ့အမေကအမေကငါအမေတော့ဖြင့်တဲ့စုတ္တသာသာတိစုတ္တသာဝတ္တသာတာနိ14နှစ်တို့ကာလပလုံအတုဏိဘုတ္တမာနောမင်းနဲ့ခွဲနေရလို့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွဲကိမ့်မီဣမီနာတော်ပြီမင်းတို့လူစားငါတော်ပြင်သူအတွဲတန်ရောစင်နေကြီးလဲရတာဆိုပြီးတော့ခြာကနေလဲထွက်သွားပြီးတော့ဇောက်ဇောက်ဇောက်နဲ့ပြန်သွားကြောင်ရောက်တဲ့ဆိုရင်ဆွန့်တောင်မစားဘူးတပိတ်ကြီးတော်ရထိုးထားတယ်ပြီးတော့ကမ္မထံကြောင်နဲ့ဝင်တော့တာအဲ့ဒီတင်တခါတည်းဟိုစိုက်ပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်လိုက်တာဟိုတခါတည်းတမာတိတွေတီလာညံနေဝင်လာဖြစ်ပြက်တွေမြင်ဖြစ်ပြက်တွေမုံဖြစ်ပြက်တွေဆုံးတခါဆုံးနှစ်ခါဆုံးသုံးခါဆုံးလေးခါဆုံးတော့သူပါဖြစ်သွားရန်တာမကြီးဖြစ်သွားတာစောစောတုန်းကသူတရားရရဲ့လားအိုးဘာလေးရှိနေလို့တန်ရောစင်နေရှိအခုတော့ဒီတန်ရောစင်လေးတစ်ချောင်းငါကတော့ပြင်ဟိုတင်းတင်းကြီးဖြစ်နေတာသူကဒါများတူတူခါခါကြီးသူဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုတွဲနေရမှာလဲဒီလိုလောက်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတင်ရှုချလိုက်တာတန်ရောစင်နေအကုန်ပြတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီခါကျမှသူတရားရတယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်ကိုဆိုင်ရာတန်ရောစင်ပယ်နိုင်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်မဟုတ်လားဆိုင်ရာတန်ရုပ်စင်ကိုပယ်နိုင်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ကခုများများတောင်မပြောသေးပါဘူးပုထုဇဉ်ဘုရားကနေပြီးတော့သောတာပန်တက်ဖို့အတွက်ပြောနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တန်ရုပ်စင်မများသေးပါဘူးဘယ်နှချောင်းနဲ့ပယ်ရမှာပါတန်ရုပ်စင်ဟိုပယ်ဖို့အနေထားတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးအဲ့ဒီတစ်ချောင်းတော့ပယ်ကြရမှာပေါ့အာလုံးကိုစီကိုငါပဲနိုင်ကြ၍လူလာအပ်တဲ့အစဉ်ကိုရောက်တည်တဲ့အောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စု
1: ဘုန်းကြီးကလည်းရှင်နေကြတာဒီစကောင်းတောင်ကိုရောက်ပေါ့မဟာကဏ္ဍရဲ့ဆရာတော်များ ကူမာတရင်သုံးစီကဘုန်းကြီးရရောက်နေအဲကျောင်းသားကလေးဘဝနဲ့လည်းရောက်နေဒီလိုစကိုင်းတောင်ရောက်လာတဲ့ဆိုရင်ပဲတော်ကလေးတောင်ကလေးတွေမြည်ရအဲအများအားဖြင့်ဘုန်းကြီးကဒီဘက်စီမှာအလေးအကျံများတော့ဒီဘက်ရောက်လာတဲ့ကစိတ်ဟာအဲတောနဲ့တောင်နဲ့အဲရှေးတုန်းကဒီခဲ့ဓာတ်တွေနဲ့ကုသီလရင်ဆရာတွေနဲ့အဲစိတ်ဟာတော်တော်ကြည်နူးပါတယ်ဒီဘုန်းကြီးဝါဒနာကလည်းအမှားအဖြစ်တော်ရဲ့ဝါဒနာပါတယ်ဟိုတော်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဘုန်းကြီးစီထားတဲ့ခါတာတခုကဒဟံကန္တရေရံငေဝိညုနာမပိတိဝိတိတန်တော်တန်တော်သမာစာရိစရိယံဥဒ္ဓမုဒ္ဓမိခန့်ငယ်ငယ်ခိုက်ရွယ်ရွယ်ကလေးကဒီလိုပဲအဲဒီတောစိတ်တောင်စိတ်နဲ့နေခြင်းတဲ့စိတ်ကရှိမာကနယုံဆရာတော်ဘုရားကူအောင်တော်အဲဘုန်းကြီးညရဲ့ဆရာကစကြာတိကအကြည်တန်ဝင်မဲလို့ပြီးတော့တချို့ဦးစင်းများကအငယ်တန်ဝင်မဲလို့တူတူကလေးစာကျက်နေကြဟိုညောင်နာကဓမ္မယုံ6ပါးတူတူကလေးစာကျက်နေကြဘုန်းကြီးကလည်းကျောင်းသားအဖြစ်နဲ့ဒီမှာတူတူကလေးစာကျက်ပြီးတော့ဟိုဒုတိယမဟာကန္တယုံဟိုချားရေးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့အပြင်ဘက်မှာတရင်သွင်းလို့ဘုန်းကြီးကိုထိုင်ပြီးတော့အနာကအဲဆွန်းသမင်းစားတဲ့အခါပတ်တပိုင်းအစားခိုင်းတသက်လို့ပတ်တပိုင်းအစားခိုင်းဘုန်းကြီးကတသက်လို့ပတ်တပိုင်းစားလို့စကားတူတူတိတ်တိတ်ပြောလို့အဲစာကလေးတူတူလေးအမ်းလို့ကလေးတွေနဲ့ပြောတာပဲအဲ့ဒီတုန်းကကဒဟံကန္တရေရံမေဝိညုနာမပိတိဝိတိတန်တော်တန်တော်ဓမ္မာစာရေစရိယံဥဒ္ဓမုဒ္ဓမိအဟံအမြတ်မဆောင်တရားမှန်ကိုအတန်ရွယ်ကြီးငါမထီသည်စိတ်ကိုကအများလုံနေတဲ့ဥစ္စာကိုစိတ်တက်ကဘယ်ညာပါလိမ့်မတုံတို့ဥပဇင်းကလေးကလေးကဒီစိတ်ဖြစ်နေတယ်။ဒါတွေလုံနေကြပါလိမ့်မတုံ။ငါတော့ဒီလိုမလုပ်ဘူးပဲလို့လုပ်မယ်ကို။အဟံအများမဆန်းတရားမှန်ကိုအာသံရွယ်ကြီးငါမထီသည်။ကတာအခါခုပြစ်တက်ကလေးကိုတွက်စင်ညွှန်းပြပေကာလ၌ဘုံကတော့စာသင်နေရတယ်။စာသင်နေတော့ဒီလိုအေးစီစီနေခြင်းပါတယ်ဆိုမှမနေနိုင်ဘူး။တရားဝင်ပြီးတော့ကြည့်တယ်။ကဒါကခုနေတဲ့ကလေးကိုတွေ့စဉ်ညွန်ပြပေကာလ၌ရံမေရှင်ပြအေကြီးပေမတည်ပဲနေလီညံ့ပါအပေခါမပြောင်းမှုလျောဝေရာကောင်းတော်နေလေလေညင်ညင်တက်တက်နဲ့ခုတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ညံ့များမှာဆိုတော့တာပြီးတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လို့ပြောစရာအင်မတန်ကောင်းတယ်ရံမေရှင်ပြအေကြီးပေမတည်ပဲလေလီညင်ပါပဲခါမပြောင်းမှုလျော်ဝဲရကောင်းတော်ဝိညာဏဆန်းညာမမြလမ်းမှန်သွားမိတရားတိမြင်ပညာရှင်တို့သည်ဒီတကယ်လို့သူတော်ကောင်းတွေဒီပြီးဝဲเสียရနေခြင်းเสียရကလေးတကယ်အဆန်းထွင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့တကယ်သူတော်ရှင်တွေနေခြင်းเสียရဖြစ်တဲ့တောတောင်ကလေးဝေယုဏဆံညာမညာလမ်းမှန်သွားမိတရားသိဉ္စပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခင်းခင်းနေနေတရွှင်ရွှင်နှင့်အစင်မပြတ်ဤဝဲနေတိုင်းအရာအရာလေးဖြစ်ပေထသောဒီတလန်းစီပဲဟိုသူတော်ကောင်းတွေပြောတာကတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့တရားနဲ့ပြောကြဟိုသူတော်ရုံမှလို့တော့သူတော်မကောင်းဘူးလို့တော့မဆိုလိုဘူးပေါ့လေဒီတမန်လူသားများရဲ့ကြိုစရာကတော့အဲတီးလို့ပုတ်လို့ဆိုးလို့ခေါနာဒီနာကပြောကြရွှင်ကြရေးကြမောကြဒီလိုနေရာမှာသူတို့ကပြောကြတယ်ဟိုသူတော်ကောင်းပညာရှိတွေကြတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့အဲ့လိုနေရာတွေပြောကြတယ်ဝိညာဏဆန်းညာမမြာလမ်းမှန်သွားမိတရားသိရင်ပညာရှင်တို့ဒီအဘိဓေဝီတဲ့ခင်းခင်းနဲ့နဲ့တရွှင်ရွှင်နဲ့အစင်မပြားမိဝဲအပ်တော့ကန္တရေကြောက်တောင်းကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းကဲဝေကြောက်ဆဲ့ရေနှင့်ကြောက်ဝေပေါ်ပြူကြောက်ငူဝေကြောက်ခုထင်းပေါကြောက်တောင်း၆၌ ဒါတော့စာသဘောမူလို့ပေါ့လေဝိဝေစာစာရေးတာအဲ့ဒါတော့မစိုးပြေနေနဲ့ယခုလို့စကိုင်းတလူနေရာမျိုးဆိုရင်ပြောစရာကောင်းလာပြီဟိုမှာတော့စာသဘောဆိုတော့စိတ်ကူးလဲပါတာပေါ့နော်ကန္တရေကြောက်တောင်းကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းကဲ့ဝေကြောက်ဆဲ့ရည်နှင့်ကြောက်ဝေပေါ်ပြူကြောက်ငူဝဲကြောက်ကူထွင်းပေါက်ကြောက်တောင်းကြောက်၌တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထုတွေ့ရင်ကျေးစီလျက်ဒီတမျိုးကြီးသူရကောင်းရင်ကျေးမှုကတမျိုးကြီးသိစာရှိလိုက်တာဆက်ခုံတရေမျက်လုံးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညင်တယ်လို့ကိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ပြူရူပြတာမရှိဘူးတဲမြင့်တဲ့တကြက်တွေရှိတယ်တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကြီးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးထွေးရင်ကြီးစီလျက်နားကလည်းဟိုအပန်းကြားဒီအပန်းကြားနားဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူးတဲလို့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကလေးနေကျင်တဲ့စိတ်နဲ့နားကလည်းငြိမ်လို့မျက်စိကလည်းငြိမ်လို့နားကလည်းငြိမ်လို့နှာခေါင်းကဆိုတဲ့ဥစ္စာတော်ဝန်တော်မင်္ဂလာများပွေးတာကြိုင်တာပဲရှိတယ်။အိုးသစ်ပင်လူများရဲ့အနံ့မျိုးပါမှမရှိဘူးနှာခေါင်းကလည်းငြိမ်လို့လျာကဆိုတော့တက်တက်လို့ဟင်းမြန်စားပေသားကြီးငါကြီးစားခြင်းပါတယ်လို့မတောင့်တာပဲနဲ့စားရင်လျာစားလို့လျာကလည်းငြိမ်တက်လိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ကတော့လို့ဆိုတော့မှုမှုညံ့ညံ့ဖဲမွေရကပလာတွေမဟုတ်ဖဲနဲ့တော်ရဘောတလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့ဖြားကလေးများနဲ့အဲတမန်နေရာကလေးများနဲ့တဲငိမ့်တက်တယ်စက္ကုသောတာကနာဇီဝကာယကတကြီးမများဘူးလူများမှာတော့ကလူဝဲကြောင့်နေမှာတော့ကောင်းကြဲကောင်းအောင်အဲဒီလိုပြင်ဆင်ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့သူတော်စင်တွေရဲ့လန့်ကြတော့မလို့ပါဘူးမလို့ပါဘူးတလောက်ကြီးကျယ်ရခံခံနာနာမလို့ပါဘူးဟောစားတဲ့တော့တဲ့နေရာလေခံခံနာနာမလို့ပါဘူးနဲ့အဲစာရင်းကလေးများနဲ့အဲတာကြီးငါကြီးတွေများရှောင်းလို့အမတန်ငြိမ်သက်တယ်တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်းရင်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးထွေးရင်ကျေးစီလေတဲ့စိတ်ကရင်ကျေးငါကလည်းအကြမ်းမတန်းတော့မဟုတ်ပေဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တောနဲ့တောင်းနဲ့ကမ္မထမ်းကြောင်းနဲ့ဆလို့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ငါကိုရင်ကျေးထားတဲ့ပို့ရင်ကျေးတန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးထွေးရင်ကျေးစီလေတန်တော်အာယုံအများမလှုံရှားပဲတရားရှာဝေငြိမ့်သက်စီလေစိတ်ကိုအဲ့ဒီထက်မှအကုန်လုံးမျက်စိနားနာဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကိုချုပ်တည်ပြီးတော့ငြိမ့်နေတဲ့အပြင်စိတ်ကိုကလေတခြားမသွားနဲ့တခြားမသွားနဲ့ဆိုတော့ဆရာသမားပေးထားတဲ့အဲမဟာကန္တယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ပေတော်မူတဲ့ဘုဒ္ဓနုတ္တိအရဟံဂုဏ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာအဲတရင်သုံးတော်မူတဲ့ဝိပဿနာဆရာတော်တခါတခါဟိုလူငယ်များနဲ့လျော်တယ်ဆိုပြီးတော့အဋ္ဌကကမ္မထံဖြစ်ဖြစ်ဟိုအာနာပါနယခုခေတ်မှာအများလိုက်စားနေတဲ့အာနာပါနနုတ္တိကမ္မထံဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကမ္မထံတမျိုးပေါ်မှာစိတ်ချပြီးတော့ထတော့စိတ်ကလေငြိမ်သက်လိုက်တာဘယ်အာယုံမှမရောက်ဘူးတခါတလေအချင်းကုံလို့သာကုံသွားတယ်စိတ်ကငြိမ်လို့အချင်းကုံမှမသိဘူးကိုယ်အယုံနဲ့ကိုယ်နဲ့အမတန်အားရပြီးတော့နေတန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်းရင်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထူထွေးရင်ကျေးစီလျက်တန်တော်အယုံအများမလှူရှားပဲတရားရှာဝေငြိမ်သက်စီလျက်ဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှသဖြင့်ဧကံကျင့်အားအလွန်ကောင်းမြတ်ကုန်သောသမထရေဒုတင်တခံကမ္မထံ40မြကျေပြီတောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတို့ကိုလို့ဒါမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစစ်ပဲသမထဘက်ကခုနကအရဟံဂုဏ်တော်နဲ့ပဲတက်တယ်အတိကကမ္မထံနဲ့ပဲတက်တယ်အာနာပါနနဲ့ပဲတက်တယ်သက်သက်ဝင်တဲ့အာယုံပြုလို့ဒီလိုပဲတက်တယ်ကမ္မထံကို40တောင်းရှိတယ်40တောင်းရှိတယ်ဘေကမထနဲ့ပဲတက်တယ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်တယ်တမထနဲ့တက်ပြီးတော့တော်တော်ကလေးတမရီရတဲ့အခါဝိပဿနာနဲ့သွားကြတာပေါ့သွားနေကြပဲဆရာတော်များကဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်သဖြင့်ဧကံကျင့်အားလွန်ကောင်းမြတ်ကုံတော်တမစာရေတူတင်တကံကမထ40မြတ်ကျေပြီတောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတို့ကိုလို့အဲ့ဒါလေးလေးကျင့်နေရတာပြင်းတာမဟုတ်ဘူးတက်လားဟုတ်လူတွေကအများက လောကီအာယုံနဲ့နေရမှာပြောတယ်လို့ဒီလိုပဲယူဆနေတယ်ဒီသမထဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားအာယုံနဲ့ဟာပြင်းစရာကြီးပဲဘာလို့ဖို့တုံးလို့ဒီလိုထင်တယ်မှန်တယ်သူတို့အတွေ့နဲ့တော့မှန်တယ်ဘာလို့မှန်တယ်လို့ဆိုတော့တတ္တဝါတွေရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုအခြေခံပြီးတော့တဲလာတာဒါဘယ်နည်းမှမလွယ်ဘူးပြတော့တဏှာရဲ့သဘောကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံ၅ပါးကြီးကျယ်နေတဲ့မြတ်ကြီးကျယ်အောင်ပွားများလေးလေးသူကသဘောကျလေးလေးတဏှာရပြတော့တရားကိုအာယုံယူမယ်လို့ညင်ညင်တက်တက်နေမယ်လို့စိတ်ကိုတိတ်ထန်ပြီးတော့မသွားလို့ရှိရင်တဘာဝစိတ်ကဘာလို့ရှင်တယ်ဒုပါယုံအမျိုးမျိုးကြည့်ပြီးတော့နေခြင်းတယ်အတန်မျိုးမျိုးနားထောင်ပြီးတော့အထူးအပြင်သခြင်းတန်းတို့ဘာလို့နားထောင်ပြီးတော့နေခြင်းတယ်အနာအပြင်လည်းဒီလိုပဲလောကလူတွေရဲ့အနတ်တွေကိုအကုန်လုံးနှစ်သက်ပြီးတော့နေတယ်တတ္တဘာဝသူတို့ကအဲ့လိုနေရမှပျော်တယ်လို့ထင်တာခုလိုကမ္မထမ်းကြောင်းကလေးပါကလေးနဲ့များနေရပြီဆိုတော့ဟိုပြင်းစရာကြီးဟုတ်တယ်ဒီလောကမှာလေကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ဒီတွက်ကိန်းနဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူများဟာတွေကအကောင်းမထင်နိုင်ဘူးဒါတော့ဘုန်းကြီးကဒီနန်းအဲဒီကြားဖြတ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်သူတော်ကောင်းစိတ်အခြေခံကလေးနဲ့နဲ့ရှိရင်သူတော်ကောင်းဘက်ကိုမလိုက်ခြင်းလဲလိုက်ပါလိုက်ခြင်းလဲလိုက်ပါသူ့လူရရောက်တော့သူ့အမြင်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုကကိုနေရကိုအစဉ်တန်းကနေပြီးတော့သူများကိုလှန့်ကြည့်တော့နဲ့သဘောမကျနိုင်ဘူးအကောင်းမထင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနေရရောက်တော့အကောင်းထင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့စာကပါတဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ရှေးတုန်းကအဲမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်မြို့ကထွက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြတယ်လမ်းလျှောက်လို့အရှိရှောက်ပြီးတော့သွားတော့တောင်ကျေရောက်သွားတယောက်ကမောမောပန်းပန်းနဲ့မို့လို့တောင်ကျေမှာနားနေတယ်တယောက်ကတော့မမောတာနဲ့မို့လို့တောင်ပေါ်ထိအောင်တက်သွားတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တာမြို့ရောရေတွေရောတောတွေရောအိတ်ตายရတာပဲတန်းတဲ့သူတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြောတယ်မိတ်ဆွေဒီဘောကနေကြည့်ရတာလေတို့မြို့ကตายရလိုက်တာသိလားအော်မြေကြီးစီးပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာလည်းပိတ်ကြည့်ကောင်းတာပဲဘေးကတော့ရေတောင်တွေကလည်းလေဘေးကတော့တွေကလည်းပိတ်ပြီးတော့ကြည်နူးတာပဲလို့ပြောတော့အောက်ကမောမောပန်းပန်းနဲ့နားနေတဲ့သူကမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းငါကမတက်နိုင်လို့ငါ့ကိုမင်းအဲမတက်နိုင်တာကိုငါ့ကိုအသားယူပြီးတော့ပြောနေတာပါမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးငါအကောင်းအမှန်ကိုပြောနေတာဒီကနေကြည့်တော့တို့နေရာဟာလေပိတ်ตายရတာပဲလို့သူကပြောတယ်ဒါနဲ့အောက်ကလူကမဟုတ်ပါဘူးကွာလို့ညင်းတော့အပေါ်ကမဆန်ညင်တာနဲ့မို့လို့ပြန်ဆင်းလာပြီးတော့လာကွာငါတွဲပြီးတော့တင်မယ်ဆိုပြီးတော့တွဲတင်လို့ခဏကသူနေတဲ့နေရာရောက်တော့ကဲဟောဒီဘက်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်စမ်းဆိုတော့အာဟုတ်တယ်ตายရလိုက်တာတို့မျိုးလည်းပိတ်ตายရတာပါလားစသည်အပြင်သူကချီးမွမ်းတော့မင်းခဏကတော့မตายရဘူးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ခုတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ตายရတုံးလို့ဆိုတော့ခဏကငါကဒီနေရာမှမရောက်သေးပဲကိုကွာဒီနေရာမရောက်တော့ငါကမြင်မှမမြင်ပဲဒီနေရာကြတော့ဟုတ်သားပဲတိတ်တာရတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကလေဒီသူတော်ကောင်းရဲ့အဆင့်အတန်းမှာကောင်းနေတဲ့သူများရဲ့အနေမျိုးကိုမတက်ချင်ပေမဲ့တက်ကြည့်စမ်းပါသူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်တဲ့အခါအော်တို့အနေဟာအင်မတန်ကောင်းသွားပါလားရှေ့တုန်းကဝတ်လို့စားလို့ပြောလို့ပါလို့နေရတဲ့အနေတွေဟာတိတ်ပြီးတော့အဲကြောက်စရာကောင်းပါလားလို့သူတို့အမြင်ကတမျိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့တလုံးငင်းငင်းတက်တက်နေရတာအင်မတန်ကောင်းတယ်အင်မတန်ကောင်းတယ်နဲ့အဲ့ဒါလိုမြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မနေခြင်းပင်မဲ့နေကြည့်ပါတရားကိုနှလုံးမသွင်းခြင်းပင်မဲ့နှလုံးသွင်းကြည့်ပါအဲ့ဒီအစဉ်သာရောက်သွားလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးထပ်ပြီးတော့ပြောနေကြဝတ္ထုတစ်ခုပြောမယ်နော်အာလုံးတည်ပြီးသားကိုဖြတ်ထုတ်ပြောမယ်ဒီအာလုံးတည်ပြီးသားခေမာထေရီမဆိုတဲ့ဒီဘိက္ခုနီမဘိက္ခုနီတဲ့မှာပညာဘက်ကဣတတဲ့ရပြီးတော့သွားတဲ့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောမယ်ဒီခေမာဘိက္ခုနီမဟာငကိုရုံကပိဏိတာရမင်းရဲ့မိဖုရားပိဏိတာရမင်းကအင်မတန်မြတ်လို့တယ်အင်မတန်မြတ်လို့ပြီးတော့ကသူကလည်းပဲအင်မတန်စပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှိကိုသူမတော်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရုပ်အစင်းရဲ့အပြစ်တွေကိုအင်မတန်ပြောတယ်အတုပတိဘာဒီနဲ့အဲဒါလို့ပြောနေတဲ့ဥစ္စာကို तू သဘောမကျနိုင်ဘူး။ तू ကသူ့ကို तू အင်မတန်လေးလှတယ်လှတာကိုလည်း तू ကအသာယူတယ်။ပြီးတော့ဗိဓိဗာရမင်းကသူ့ကိုယ်တိုင်ကဖရာကျောင်းတကာဖြစ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်။သူ့လူကြီးကဖရာစီမသွားဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာသဘာဝမကျဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ ဒီဘုရားသွားကြည့်အောင်လေဘုရားသခင်သုံးတဲ့ဝေလူဝံကြောင့်တာရတဲ့အကြောင်းကိုဒီအမတန်သေးတချင်အရေးကောင်းတဲ့သူတွေကိုအရေးခံပြီးတော့အဆူကောင်းတဲ့သူတွေကိုနန်းတော်ထဲမှာမိဘရားကြားအောင်ဆိုစီတာပဲဆိုရမယ်ဘုရားကမယ်ဝေလူဝံကြောင့်တဲတာရနေဆိုပါလားဆရာကလည်းဒီတချင်ကဆိုထားတုံးလို့ဆိုတော့ဟိုတာဝရမနတ်တွေတောင်မှလေနန္တော်ဥယျာဉ်ကိုခွာပြီးတော့နန္တော်ဥယျာဉ်မှာမနေဘဲနဲ့ဝေလူဝံဥယျာဉ်လာပြီးတော့ပျော်ကြတယ်ဝေလူဝံဥယျာဉ်ရောက်တော့စိတ်ကိုအေးလို့တဲ့နဲ့တချင်ကဒီလိုဆိုတော့ကျေဟုတ်ပါလားငါဝေလူဝံဥယျာဉ်ဝေလူဝံကြောင့်တော့သွားစမ်းခြင်းပါပြီးတော့သွားရင်ဖယားနဲ့တွေ့လေဖယားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အတုပါတွေပါတွေပြောမှငါကြောက်လိုက်ရဲ့မသွားလေပါဘူးလေနဲ့နောက်ဆုတ်လိုက်ဗျာတချင်းဆရာတွေကစတာရာကအကောင်းဆုံးလို့တချင်းဆိုတဲ့သူတွေကအဆောကောင်းလို့ဝေလူဝံဥယျာဉ်ကြည့်ခြင်းဗျာဒါနဲ့တနေ့တော့ကဲဖယားမတွေ့တဲ့အချိန်ကကြမ်းဖန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မင်းစီတန်တော်ဦးတင်တော်ရှင်မင်းကကောင်းပါပြီဆိုပြီးနောက်လည်းနောက်ပါတွေနဲ့လွှတ်လိုက်တယ်လာလိုက်တော့နောက်လည်းနောက်ပါတွေကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပါတာကဟိုမိဘရလေဝေလူဝံဥယျာဉ်ကပြန်တဲ့အခါမှာဖယားစီကိုရောက်ရင်ရောက်ရောမရောက်လို့ရှိရင်ငါရဲ့အမိတ်နဲ့ဖယားစီကိုရောက်အောင်သွားပါစီလို့ပါလိုက်တယ်။ဘုညာသဘောကျလိုက်တာရှင်ရှင်ကြီးကိုလည်းသဘောကျလိုက်တာလေ။ဒါနဲ့မိဘရဝေလူဝံဥယျာဉ်ကြောင်းတော်သွားတော့ရှောက်ပြီးတော့ကြည့်ကျမ်းလေးတပတ်ငငယ်ရေတရားအထုတ်ဓာတောင်သူကပြောခဲ့သေးတယ်ကိုတော့ငငယ်ရေရေညတရားအထုတ်တယ်ရှိရသေးသလားငငယ်ရေရေဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောပြပါပါနေပြီးတော့အဝကြီးဖြစ်မှအထုတ်ရတယ်ကိုတော့ညနဲ့သူကမိဘရားပြည်ပြီးပေါ့လေစီစီနင်းနင်းတောက်စကားပြောခဲ့သေးတယ်ယဟန်ကလေးကလည်းပြန်ပြောပါတယ်ဒါနဲ့ဝေလူဝင်သူတာလာရရေရှောက်ကြည့်ပြီးတော့ကြည်လို့လိုက်တာဒါနဲ့တော်တော်လေးကြာတော့ပြန်တော့မယ်လို့လို့တော့ကဲလေးဖယားတဲ့ရင်သုံးတဲ့နေရာလဲဖယားဒီချိန်တော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူလှည့်ပြီးတော့တွားတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေ့ခေမာမိဘရလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးကမကြွားဘူးဘယ်မှမကြွားဘူးတရင်သုံးနေတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတော်လှည့်လို့ဖယားဖူးမြင်လောက်တဲ့နေရာလဲရောက်ရောမြတ်စွာဘုရားဖန်ဆင်းပြီးတော့ထားတဲ့နေမိတ္တရုပ်အမျိုးသမီးလေးကဖယားရက်ထပ်ပြီးတော့နေတယ်လာတဲ့နေမိတ္တရုပ်ဆိုတော့ဒီရားရဲ့အများကြီးတာသွားတယ်ဒီရားကကြည်ပြီးတော့သူများကပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားလေးရုပ်ဆင်းတွေအပြစ်ပြောတယ်လို့ဆိုတယ်ခုတိတ်ချောတဲ့အမျိုးသမီးလေးကဒီနားလာပြီးတော့ရက်ထပေးနေတယ်နော်နဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားဥချာယုံတော့ချပါလိမ့်မယ်အမျိုးသမီးလေးကသူကကြည်လှလိုက်တာငါတဲ့အများကြီးလှသေးတယ်ဒါဟာနော်ဘုရားအနာနေတယ်ဘုရားကလေရုပ်ဆင်းအပြစ်ပြောတယ်လို့သူများကပြောကြတာအလကားဂုံးတိုက်ကြတာမပြောလို့ပေါ့နော်နဲ့အဲ့တော့သူရုပ်ဆင်းကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ကမြတ်စွာဘုရားကနည်းနည်းကလေးအသက်ကြီးသေးတယ်နည်းနည်းကလေးကိုကြည့်သေးတယ်နည်းနည်းကလေးတဲ့ကြည့်ပြရကအသားရေတွန့်လာတယ်နောက်တော့အနာကြီးရေပေါက်ပေးလိုက်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြီးတော့တတော်ရတော့ဒီအသားရေတွန့်ပြီးတော့အနာရေပေါက်ပြီးတော့လဲပါရောဒီတော့မှရှင်မမီဘုရားတောင်းလို့ရရပြီးတော့အော်ရုပ်ဆင်းတွေကမကောင်းပါပဲလားလို့တောင်းလို့ရအရာမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတရားဆက်ခေါ်တော့သူသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့တောတာပါဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့စိတ်တမျိုးပြောင်းသွားဆိုးလို့ကဘာလို့ချင်မလို့မိဖုရားပဲလှချင်တယ်တောတာပါဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကိုမလို့ချင်တော့ဘူးဘိက္ခုနီလည်းဆက်လို့ချင်တော့တယ်ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအကျဉ်းချင်းဥချလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သတ္တဉ္စဉာဏ်တော်ကြီးကိုအကျဉ်းချင်းချင်းဝန်းလို့မြတ်စွာဘုရားတန်ကပြန်သွားပြီးတော့ဘိဝိသရမင်းကိုသူ့ဟာမိဖုရားမလို့ပါတော့ဘူးမိဖုရားဘဝကိုလွတ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီလုပ်ပြရစီလို့ခွင့်တောင်းတော့ရှင်မင်းကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ခွင့်ပေးတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကထင်တယ်ခင်မာမီဘုရားကျောင်းတော်သွားတဲ့အချိန်တုန်းကသူစိတ်ပဲလို့စိတ်ရှိတယ်လေ။ဒီဘုရားပဲဖြစ်ခြင်းတယ်။အဲလှနေတိုင်းလှပြီးတော့နေခြင်းတယ်။လောကကကဂုံရှိတဲ့ရှိခြင်းတယ်။ကျောင်းတော်သွားတဲ့အချိန်တုန်းကကျောင်းတော်မှာလဲပြီးတော့ကြည့်ရတာမှလည်းဒီစိတ်ပြောင်းမဲမဟုတ်သေးဘူး။နောက်တော့မြတ်စွာဘုရားနာရောက်လို့မြတ်စွာဘုရားတရားနာရတော့စိတ်တွေပြောင်းသွားလိုက်တာဘိက္ခုနီမှာပဲလှုပ်ရှင်စိတ်ပေါက်တော့တယ်မိဘရားမဖြစ်ခြင်းတော့ဘူး။ဒီတော့ဘုန်းကြီးကပါကိုကောက်ချက်ချတဲ့တုန်းလို့ဆိုတော့ကြွားပါဒီလားနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုသွားပါဒီကျေကတစ်ထစ်တစ်ထစ်တက်သွားတယ်လို့အစင်တန်းမြင့်လေလေအမြင်တမျိုးပြောင်းလေလေအစင်တန်းမြင့်လေလေအမြင်တမျိုးပြောင်းလေလေပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုဘုန်းကြီးကပြောလို့သူတော်ကောင်းစီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ကြဆံမှာရှေ့တိုးပြီးတော့ကိုလားနဲ့ကိုတိုးတက်ကြဆံမှာလို့အဲ့လိုပြောလေရှိတဲ့အမတန်ကောင်းတဲ့လမ်းကိုအထင်သေးခံရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဘုန်းကြီးတို့အမတန်ကောင်းတဲ့နေရာကသူတွေရဲ့အရာသားကိုသူတို့မသိလို့အထင်သေးကြတာပါအလွန်ကောင်းတဲ့နေရာကြီးပါလို့ဒီတရားတွေဟာအမတန်ကောင်းတဲ့တောနဲ့ရိပ်သားနဲ့ ဒီလိုကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတွေနဲ့ပြောပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာရှေးကပါရမီတက်ကြံပါလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဒံတန္တရိရံဝေဝိညာဏမပိတိတေတန္တောတန္တောသမာသာရိစရိယံဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေအဟံအမယမသံတရားမှန်ကိုအတန်ရည်ငါမထီးသည်တဒါသခုတိတက်ကလေးကိုတွက်စီညွှန်းပြဘေကာလ၌ဗံမေရှင်ပြအေကြီးပဲမတိပဲလေးလေးညင်ပါဘေကာမပြောင်းကလေးဘေရအကြောင်းတော်ဝိညာဏဆိုင်ရမမြလမ်းမှန်သွားမိတရားတည်ခြင်းပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခေယေနပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခေယေနလင်းတရှင်ရှင်နှင့်အစဉ်မပြတ်မှုပဲအတော်ကန္တရေကြောက်တောင်းကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းလေဝေကြောက်စေရင်နှင့်ကြောက်ဝေပေါ်ရူးကြောက်ငူဝေကြောက်ကိုထွန်းပေါက်ကြောက်တောင်းကြောက်၌တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်းယဉ်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးထွေးယဉ်ကျေးစီလျက်တန်တော်အာယုံအများမလှုပ်ရှားပဲတရားရှာဖို့ငြိမ်သက်စီလျက်ဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်တဲ့ဧကံချင်းအလွန်ကောင်းမြတ်ကုန်သောတမာစာရေတူးတင်တခံကမ္မထံ၄၀မြတ်ကျေးဒီတောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတို့ကိုစရိယာလုံးလာရင်တန်အသိမှအောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအထိတ်နိုင်ပါနည်းပြောဆိုတဲ့စိတ်ဟာသောမနတ္တစိတ်နဲ့ပိဋိစိတ်သောမနတ္တဝေဒနာနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပိဋိနဲ့အတူတကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပျော်တဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်လောကီလူများမလဲတဲ့လောကမှုသောမနတ္တနဲ့လောကမှုပိဋိရှိလို့မို့ပွဲလမ်းမပင်တဲ့ကြီးပြီးတော့တခြင်းလေးပါးရေးတွေကြောရောနဲ့ပြောနိုင်ပါတယ်သူတို့လည်းပဲသူတို့ပြောတဲ့စိတ်ကလောကမှုသောမနတ္တနဲ့လောကမှုပိဋိစိတ်ပိဋိနဲ့ရှင်းတဲ့စိတ်ဘုန်းကြီးခုပြောနေတဲ့တောနဲ့တောင်းနဲ့ကမ္မတံဘာဝနာနဲ့ပြောပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ကမဟာကုသိုလ်သောမနတ္တနဲ့မဟာကုသိုလ်ပိဋိနဲ့ရှင်းတဲ့စိတ်သူတို့မှဖြစ်တဲ့သောမနတ္တပိဋိမျိုးလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲသူတော်ကောင်းမှလည်းပဲသောမနတ္တပိဋိဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကြတော့လေဘုန်းကြီးတို့ကနောက်ပြန်ဆုတ်လို့မရဘူးအမတားကိုပြောတာပဲလေဒါကိုဘုန်းကြီးတရားတမျိုးအစဉ်နဲ့ပြောပြမယ်နော်ဒီအလုံးဆရာများအဆက်ဆက်ပေါ့ဝိပဿနာဟောပြီးတော့နေကြတာပြီးတော့အဲအသေးစိတ်ပြီးတော့တိတ်မနေခင်းနဲ့ဝိပဿနာတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းနိရောဓာတိတသင်္ခါရပစ္စုပန္နာသပိစရိအနာဂတဘိသိသန္တိတရေတိဘာယိတပကံအတိတသင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလ၌ဖြစ်ကြလေညာယုံနံသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝိရုဒ္ဓငါဤတန္တံအမှန်မှန်အဖန်ပန်ပြေမှန်မှန်ပြေပြုံးကုန်ဆုံးကြလေကုန်သည်ဟိုဘဝဝေဒီနိုင်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ခုရှိတဲ့ပရိသတ်တွေရောဘုန်းကြီးရောလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝအတိုင်းကဘုန်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လားမသိကြဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်တွေနံတွေဟာခုပါလာသလားမပါပါဘူးအဲ့လိုဘဝဘဝတိုင်းတို့ကဒီရုပ်တွေနံတွေချုပ်ပြက်ခဲ့ပြီကောင်းရင်ဒီဘဝမှာတော့အဲ9နှစ်လောက်အတင်းနုနုနယ်နယ်ရုပ်ကလေးတွေ10နှစ်လောက်ပါလားမပါပါဘူး10နှစ်လောက်မှာအတော်တန်လူသေးတဲ့ရုပ်တွေ15နှစ်လောက်ပါလားမပါပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါ30လောက်မှတော်တော်ကလေးကြည့်ကောင်းတဲ့ရုပ်တွေက40လောက်ကျတော့ပါလားမပါပါဘူးတဖြည်းဖြည်းရုပ်တွေကပြောင်းပြောင်းသွားပါတယ်ကောင်းပြီခုနကဘုန်းကြီးရောက်တာကကဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေနဲ့စိတ်တွေဟိုမှာပြောနေတယ်တရားဥပဒနာဆရာတော်များနဲ့စကားပြောနေတဲ့အခန်းတုန်းကဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေစိတ်တွေခေါ်လို့ကဖြစ်တဲ့စိတ်ကဟိုအကြောင်းရာတွေအာယုံပြုနေတယ်ခုတရားဟောဖို့လို့စိတ်တွေအာရုံပြုနေတယ်ဘယ်မှာဟိုစိတ်တွေဒီမှာပါလာမလဲကိုစိတ်မပါလို့ပဲဟိုတို့ကရုပ်တွေရမပါဘူးဟိုဟိုမှာတို့ကကာကရှင်တော်နည်းနည်းကလေးလို့အေးလို့ကလေးတွေနောက်တော့ခုတော်ကိုနည်းနည်းပါပါအေးလို့အေးလို့ကလေးတွေနောက်တော့ခုတော်ကိုနည်းနည်းပါပါအနွေးလို့အနွေးရုပ်ကလေးတွေချွေးကလေးပါကလေးများနဲ့ရုပ်ကလေးတွေတမျိုးစီပဲဒါလိုပေါ့လေသာမာကြည့်လို့ရှိရင်ပြင်းပြန်သဘောနဲ့တိတ်ပြီးတော့အရင်ကြည့်တရားသဘောနဲ့ဆိုတော့ဦးအပြောင်းလဲတွေပါလားအပြောင်းလဲတွေပါလားခုနကစိတ်ကတစ်မျိုးခုစိတ်ကတစ်မျိုးခုနကယုတ်ကတစ်မျိုးခုယုတ်ကတစ်မျိုးအပြောင်းလဲတွေပါလား အတိတ်သင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလ၌ဖြစ်ကြလေညာယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီခုဘဝဆိုတာတော့ဝေးလို့ထားတော့ထားတော့ထားတော့ဒီဘဝမှာတောင်းမှခုနကလေ10နှစ်5နှစ်ကြီးပိုင်လာတယ်ထားအောင်တော့ထားအောင်တော့ခုနကယုံခုနကနန်းကိုခုမရှိဘူးအဲနေစမ်းပါဦးထားကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီနန်းစိတ်ကပြောင်းရတဲ့တော့အိုးအာယုံအမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့ခုနကအာယုံကတစ်မျိုးခုအာယုံကတစ်မျိုးကိုယ်ကအာယုံရစ်ပြီးရင်တော့အာယုံရစ်ပြီးလို့ဒါတောင်မှယခုတရားဟောနေတဲ့အခါမှာတရားစကားတွေအာယုံပြည့်နေတဲ့တရားစိတ်တွေတောင်မှဟိုရှင်းစကားလုံးမှာအာယုံပြည့်တဲ့စိတ်ကတစ်မျိုးနောက်စကားလုံးမှာအာယုံပြည့်တဲ့စိတ်ကတစ်မျိုးဟိုအကုန်လုံးပြောင်းနေတာပေါ့လို့အတိတ်သင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလ၌ဖြစ်ကြလေညာယုံနာသင်္ခါရတရားတို့သည်ဒီလိုတန်ငါဤတန်တန်အပေါင်းပါမည်မှမပြပြုံးကုန်ဆုံးကြလေကုန်၏ဘယ်လောက်များများမတုံးလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိနာတ္တသံဝိပမဆောင်းဂျိုဆောင်းခွေတိမှုတဲ့ကြောင့်ပေါ်ထက်ခြေဟန်ဆောင်းတန်နဲ့အလားတူကြလေကုန်၏ဒီဆောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲဆောင်းခွေရယ်ဆောင်းပြီးတဲ့လက်ခရယ်ဆောင်းပြီးတဲ့လုံလဝရိယရယ်စိုက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အပန်းထက်လားအတိလေးရအတန်လေးပြောက်ထက်တက်ပြီးရင်ထက်တက်အတန်ဖြစ်အတိလေးရလိုက်ရအတန်ကလည်းပြောက်တော့အော်ဒါအိဋ္ဌာပဲတမင်းရဲ့အတန်ပဲနောက်တာသူ့အကြောင်းကြောင့်သူ့အတန်ဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့စိတ်တွေရလေသူ့အကြောင်းကြောင့်အဲသူ့စိတ်ဖြစ်သူ့အာယုံကြောင့်သူ့စိတ်ဖြစ်သူ့အာယုံကြောင့်သူ့စိတ်ဖြစ်ချက်ချင်းဖြစ်ချက်ချင်းဖြစ်ဒီတကယ်ရာဇီဘုပ္ပုလောဟာဟိုရေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်ကလေးကြတော့ဒီဘက်ကလေးကြလိုက်ဖြစ်နေတယ်နော်ရေဘုံကလေးဖြစ်ပြီးဘာမှမကြဘူးဘုန်းကြီးပြောတာကမှကြတယ်ပြက်သွားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားရေဘုံကလေးဖြစ်ပြက်ဟိုရေထဲမှာဘုန်းကြီးဒုတ်နဲ့ချက်လိုက်တော့ရှိကချက်သွားနောက်ကဒုတ်ရပြက်သွားရှိကချက်သွားနောက်ကဒုတ်ရပြက်သွားဒီရုပ်တင်နံတည်းဟာဒီလိုပဲအကြောင်းအားလို့ဆိုတာဖြစ်ပြက်ပစ္စုပန်နာသာယခုလည်းငင်ပပင်တွေ့ကြုံအဖုံဖုံပွားယုံနာသင်္ခါရတရားတို့သည်ဒီပုံရေနာဟုတ်ခြင်းတည်းနှမ်းတွေကျက်တို့ယုတ်တည်းအနေချုပ်ပြည့်နေကြလေကုန်၏ခုလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲခုပြောရင်ဆိုတဲ့စကလုံးကလေးတွေမှပါတဲ့တတ်တယုံမှုန်ကလေးတွေတို့ကပြောရင်လို့ပြောတော့ကိုယ်ကပြက်သွားတယ်ဒါဝိပဿနာနဲ့အာယုကြည့်ကြည့်မှကမ္မထမ်းကြောင့်နဲ့အာယုကြည့်ကြည့်မှသိကောင်းတာအဲ့လိုစိတ်ထဲစဉ်းစားကြည့်တော့ဟိုလောကကြီးအလကားလောကကြီးတခါတည်းကိုသဘောပါလို့အလကားလောကကြီးပစ္စုပန်လာသာယခုလည်းငင်ပပင်းတွေ့ကြုံအဖုံဖုံပွားယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီနည်းပိစရေနှောင်းခြင်းတဲ့နှမ်းတွေကျက်တို့ယုတ်တဲ့အနေချုပ်ပြည့်နေကြလေကုန်၏ဟိုနှောင်းခြင်းပြားပြားကလေးအောက်ကမြေကြီးကောင်းကောင်းနဲ့အပေါ်မှာနှမ်းတွေတက်ကျင်ပြီးတော့တကယ်ခပ်ပြန့်ပြန့်ကလေးထားပြီးတော့ဆလော့ကြည့်စမ်းဖြစ်အနောင်နာကတောင်းနာကအလဲနာကဘေးနာကအတွင်းအုပ်တွင်းကအကုန်လုံးဖြစ်ပြည့်နေတယ်ခြေစုံကောင်းတော့တကူလုံးနဲ့အတန်တော့ဖြစ်တော့ဘယ်မီမလဲပေါ့ဖြစ်မမီဘေးမလဲအဲ့ဒီနှောင်းခြင်းတွေကနှမ်းတွေပြက်ပြီးတော့နေသလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရုပ်တွေဟာနှမ်းတွေဟာအဲ့ဒါလိုပဲအချင်းချင်းတွေပြက်နေပါတယ်လို့ပိစုပန္နာသာယခုလည်းငင်ပပင်းတွေကြောင့်အကုန်လုံးဘဝယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီလိုပေရေနာဟုတ်ခြင်းတည်းနှံတို့ကျက်တို့ရုတ်တည်းအနေချုပ်ပြည့်နေကြလေကုန်၏အနာရတနောက်လောဘဝနောက်ကာလ၌ဖြစ်ကြရန်သည်အစစ်အစင်ပွားယုံနာသင်္ခါရတရားတို့သည်ဒီပေရေတန်ဒီဒီပုဒ်ထေကဒီဘဲနေအေကံဖြင့်ချုပ်ပြည့်ကြလေကုန်တံနောက်ရေတော့နောက်လည်းဒီလိုပါပဲရှင်တော်ကလည်းဒီလိုပဲခုလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်နောက်လည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပါပဲသာသည်ဒီယခုရှင်တော်ငါတန်ရောက်လေချုပ်ပြောင်ပြေပြုံယုံနာအလုံးတို့ဒီပင်သူရယုံနာမငါယုံနာအလုံးယုံနာလေးမဟုတ်ဘုန်းကြီးတပါးရဲ့ယုံနာဒီတိုင်းပဲသာသည်ဒီယခုရှင်တော်ငါတန်ရောက်လေချုပ်ပြောင်ပြေပြုံယုံနာအလုံးတို့ဒီပင်ဘာဤတာဝကအကြောက်ဖွယ်ယွန့်စရာမလွန့်သာလေစွန့်ခွာခဲ့ဖို့တက်တဲ့ဆွေခွေဩဘေးအသွေးသွေးတို့ပါတကဝေဇိုးကိုခပိုက်လိုက်ထားတာလေ။ဘုန်းကြီးတို့ကသူ့ကိုဝေဇိုးကလေးကိုအမတန်နှက်တက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ခပိုက်ထဲပိုက်ထားတဲ့တနေ့ငွေခိုက်ခံရတာလို့ဒီရုပ်နာကလေးသ ူကတော့တပြက်ဆဲကျက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကနှုတ်တက်လိုက်တာမလို့ငါကိုတဏ္ဍနဲ့ငါကငါဘာမှလို့တော့ဆိုတဲ့မာနနဲ့ဒီကိုတကယ်ဆွေးနေပြီးတော့တကယ်အနှစ်နာရကလေးအတ္တကလေးရှိတယ်ထင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကလေးနဲ့တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွေးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘလောင်ညာပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တုံးလို့ဆိုတော့ပြက်ဘလောင်မှာကျေးဇူးမဆပ်ဘူးတက်တဲ့ကျေးဇူးကမ်းတဲ့ရုပ်နာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတဟာကိုဒီတစ်မိနစ်တည်းရဲ့3မိနစ်မကဘူးစွဲပြီးတော့ဒီလားစင်စင်ကြဲကြဲနဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိတွေကြောင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိသုတ္တိဖြစ်လို့စွစွနဲ့နဲ့ကမ္မထာကြောင့်နဲ့မှာအချိန်ရှိတဲ့၍မလဲမကျင်းလာလို့ထက်ပြီးတော့စားရတော့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးလို့မှတပါးအချိန်ရှိတဲ့၍ဒီကမ္မထာကြောင့်နဲ့မှာအထုပ်ဖို့အင်မတန်ကောင်းတယ်ဒီတော့အထုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကလေမြင့်မြင့်နဲ့ကောင်းလိုက်တာအဲဘုန်းကြီးတခါတခါခုနန္ဒီနာဟောဘူးတယ်ဘုရင်ခုနှစ်ပါးတရားလေဟုတ်ခုနကယုံနံကိုခန္ဓာကတော့အာယုံအဲခုနကဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့အဲ့ဒီအာယုံပြည့်နေတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုတိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ဘုရင်တရားတွေနဲ့လေအပေးရတဲ့တဲကောင်းတယ်ပတိတံဝရှင်ကိုခေါ်ဥပါဒိကာယောပဂဝနာသမ္မာတကတောဘာဝိတောဘုလိကတောအဘိညာယသံဝေဒာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတတိဥပါဒိယာယောမြတ်စွာဘုရားဤတရားတော်မြတ်ကိုယုံကြည်ကိုးစားအားထားဉာဏ်တော်ဖြင့်ပိုင်ဖြာ၍အကောင်းမြတ်ဆုံးဖြစ်ရလျောင်းဟောပြတော်မူအပ်သောတတိတံဘုရှင်သောတတိဆိုတဲ့တံဘုရှင်တရားသည်ဘာဝိတော်သူတော်ကောင်းတို့တန်တန်၌တခြင်းတဖန်ဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဘဟုလီကတော်တခြင်းမကအခြင်းဖန်များစွာလေးလာပြုအပ်သည်ရှိသောအဘိညာယသစ္စာလေးပါကိုထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းငှာသံဘောဒါယမပေါက်မပြားအမှန်ပိုင်နှင်းသည်နေခြင်းငှာနိဗ္ဗာန်ယာဒုက္ခသာသိအိမ်ကြီးယာနိဗ္ဗာန်အကျိုးငှာသံဝတ္တိစင်စစ်ကအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါသေးသည်ကောင်းတဲ့ကြောင့်လည်းရောက်နေပါပြီ။ကောင်းတဲ့ကြောင့်လည်းရောက်နေပါပြီ။ခုနကကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာမဲ့စိုက်လို့သူများမစင်စားပါဘူး။ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာစိုက်လို့ကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်။မမြဲတာအမှန်ပဲ။အဲမမြဲလို့ကိုငါလိုဟာဒီ။ဘာဝီတော်သူတော်ကောင်းလို့တန်တန်လေးတစ်ချိန်တစ်ပောင်ဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသော။ဘဟုလီကတော်တစ်ချိန်မကအချိန်ပောင်များစွာလေးလာပြုအပ်သည်ရှိသော။အဘိညာယသစ္စာလေးပါကိုထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းငှာသံဘောဒါယမပေါက်မပြားအမှန်ပိုင်နှင်းသည်မြင်ခြင်းငှာနိဗ္ဗာန်ယဒုက္ခခါသိအင်းကြီးယနိဗ္ဗာန်အကျိုးငှာသံဝတ္တိစင်စစ်ကအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါသေးသည်ကမ္မထာကြောင့်လည်းမှရောက်နေပါသည်ကောင်းတဲ့ကြောင့်လည်းရောက်နေပါပြီလေခုနကကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာမဲ့စိုက်လို့သူများမစင်စားပါဘူးကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာစိုက်လို့ဟုတ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်မမြဲတာအမှန်ပဲအဲမမြဲလို့ကိုငါကဒီချိန်လေးရောက်ပြီအဲဆိုပါတော့ဒါတော့အိုးလာခဲ့ပြီမမြဲလို့ပြီးတော့မမြဲတဲ့ငါရုပ်ငါနာကိုငါကြက်ကြက်ကြီးစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ရှင်မဲလို့ရှိတော့ကိုပထမဆုံးဗာတရားကိုတတိထားရမလဲဆိုတော့တတိဆိုတဲ့တံဘုရှင်တရားကိုပဲတတိထားရမယ်အဲ့ဒီတတိတရားနဲ့ဒီယုံနာမဲအာယုံပြုနေတတိနဲ့တတိနဲ့ယုံနာကတခြားလို့မရောက်စီနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတခြားလို့မရောက်စီနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲအာယုံပြုနေဘာအာယုံလဲမမြဲဘူးရုပ်ရှင်ဒီကတာယုံနေုံတော့ဒီလိုဒါတိဒါသင်္ခါရပိစုပ္ပန္နာသပိစရိလို့ရွရင်စိတ်ကဆိုင်လို့တခါတလေမရုပ်ပဲနဲ့စိတ်ကြီးဆိုင်လို့ပြက်နေတာပဲအချိန်ရှိလို့ပြက်နေတာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်ကံမကုံသေးလို့ဆက်ဆက်ဖြစ်တယ်ရှိကဖြစ်နောက်ကပြက်ရှိကဖြစ်နောက်ကပြက်ကံအချိန်မကုံသေးလို့ထပ်ဖြစ်တယ်ထပ်ဖြစ်တယ်ကံအချိန်မကုံသေးလို့ဖြစ်တယ်နောက်ကလိုက်ပြက်တယ်သာသောတတိယဆိုင်လို့တတိထားရဒါဟာတတိထားနေတာတတိတံဘူးရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါဟာတတိထားနေတာကိုတတိတံဘူးရှင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ထားနေတယ်တကံဓမ္မဝိရိယတံဘူးရှင်ကိုခောဥပါတိကာယော ပကဝတ္တသမ္မာတေကတောဘဝိတောဘူရိကတောအဘိညာယသမ္ဗောဓယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိဓမ္မတရားတွေကိုဝိစီယစီစီပြီးတော့ကြည်တာတကယ်လို့ငြဲရင်တော့ပေါ့လေဟဲ့ငါယုတ်ဟာဟိုးငြဲရဲ့တော့ငါယုတ်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဟိုတကယ်လားမြဲလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်ကိုကပြည့်ခဲ့ဖို့မကောင်းပါဘူးဟိုဒီနေ့တခုနဲ့နဲ့ကလေးတတိထားစမ်းဒီလိုကြီးမမြဲတာတော့ကိုရောလူတိုင်းသိတာပေါ့မြဲတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်ရုပ်တုံးကိုမြဲတယ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ယူတဲ့ရုပ်ကတပိတော်တို့ခုပြည့်ပြီးတော့အလောင်းကောင်းအထိချက်ပြည့်ခဲ့ရတဲ့ရုပ်ကိုဆိုလိုပါသလားလို့ဆိုတော့ဒါနဲ့နဲ့ဆန်းတယ်ဟုတ်ဒိဋ္ဌိတွေရဲ့မြဲတယ်လို့ဆိုတဲ့ရုပ်ကယခုအပေါ်ယံရုပ်ကအကာရုပ်ပဲတဲ့အသိအနှစ်ရုပ်ပြောနေတာတဲ့ဒါလေးကိုတော့ဟိုရုပ်တရဲ့ကြားမှကြားဦးမယ်နော်အပြင်းသက်ရုပ်တွေမမြဲဘူးဆိုတာတော့လူတိုင်းသိတာပေါ့တဲ့ယခုတိတ်တိတွေကမြဲတယ်မြဲတယ်လို့ဆိုနေတဲ့ရုပ်ကအတွင်းကအနှစ်ရုပ်ကိုပြောနေတာတဲ့အဲ့ဒီအနှစ်ရုပ်ကတော့မြဲတယ်လို့သူတို့ကဆိုပြန်တယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီအနှစ်ရုပ်ကမမြဲဘူးအဲ့ဒီအနှစ်ရုပ်ဆိုတာကိုပဲဒီရုပ်မှတပါးမရှိဘူးလို့တို့တို့ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်နော်ဒါပဲဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောဇင်းကိုရုပ်တရားနဲ့တရားတို့ကိုဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရာဝယ်စီစီရေးစဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်ဒီဟူသောတန်ဖို့စဉ်တရားဒီတဲ့စဉ်းစားရတဲ့ဉာဏ်ခုနကဘုန်းကြီးပြောတယ်နော်တတိနော်တတိကတခြားမသွားသေးနဲ့ဒီယုံနံပေါ်မှာပဲနေပြစီတခါဓမ္မဝိစရာဆိုတဲ့ဉာဏ်ကတတိစိုက်ထားတဲ့ယုတ်ပေါ်မှာကဲဆူဆန်းအပြင်ယုတ်ကမမြဲဘူးဆိုတဲ့ကက်ထားအတွင်းယုတ်ကပါတော့အတွင်းယုတ်ပဲဟာရှိသေးတယ်လေဆိုတော့ပထဝီတို့အာဘောတို့ကြားမှုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အတွင်းကပထဝီပဲအပြင်လည်းပထဝီပဲအတွင်းရုပ်ပဲပြောပြီးရုပ်ပဲပြောဒီပထဝီတဟာအနေစာပဲမမြဲလို့ပဲမမြဲလို့ပြက်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာပဲဒီပထဝီတဟာဗာမြဲမှာတော့အတွင်းပဲပြောအပြင်ပဲပြောဒီပထဝီတဟာမမြဲတာပဲဓမ္မဝိစီယကစဉ်းစားလို့နေစမ်းမမြဲလို့ပြက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကိုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားလို့ခွဲကြည့်ရင်ပြက်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်နဲ့လို့ပြီးတော့အကောင်းခင်အောင်မလဲ။တော့ယံရေယုတ်တရားဒီအနိစ္စမမြဲ။တန်တော်မမြဲတဲ့ယုတ်တရားဒီဒုက္ခဝါဒုက္ခဟုမှတ်ကြမလားဒုက္ခဝါဒုက္ခဟုထင်ကြမလားလို့ဘုရားရှင်မေးတော်မူတဲ့ယဟန်ရှင်မြတ်ဒီကဒုက္ခဗန္တေမမြဲတဲ့တရားမှန်သမျှဒုက္ခပါဘုရား။မမြဲလို့ပြက်တဲ့တရားမှန်သမျှဒုက္ခပါဗျာတကယ်စီစဉ်ရှင်ကြီးအာတဲချမ်းလာတာပဲဥပတုတို့တော့အာဘိကအချွေရန်လေရောဘာရောတဲချမ်းလာတာပဲသူ့လိုချမ်းသာခြင်းပါပြီးတော့တယ်နဲ့အကြပြီးတော့နေရတဲ့စီစဉ်ဒုက္ခလို့ထင်းနေရတဲ့ဥပတုကြီးတနေ့တော့ပြက်ရှားရောတဲ့တနေ့တော့ဆုံးရှားရောတဲ့ဆုံးတော့ပဝန်းရှင်လူတွေကဘာပြောကြလဲဒုက္ခပဲဘုသူဆုံးသွားပြီတနေ့တုန်းကမင်းတို့လေအထင်ကြီးနေတဲ့သူကလေဘုသူဆုံးသွားတယ်။ဟိုဆုံးသွားပြီလားဆုံးသွားပြီ။ဟိုဒုက္ခပဲ။ဟောပြက်တာမှန်မညာဘလောက်ကောင်းတာကြီးဖြစ်ပြက်တာမှန်မညာဒုက္ခကြီးပဲ။ပြီးတော့အလေးစားမှန်ရင်ဒုက္ခဟာနောက်ကတွဲလို့လွယ်လွယ်ကလေးမြင်တယ်လွယ်လွယ်လေးမြင်တယ်။ကောင်းပြီ။ဒါဓမ္မဝိစီယတန်ဖို့စဉ်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အလေးစားပဲဒုက္ခပဲ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးပဲပြောခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတည်းကအစိတ်ပိုင်းပဲပြောအနေစာပဲဒုက္ခပဲ။ကောင်းပြီ။အတ္တဆိုတာဘာတုံး။ဒါလေးနည်းနည်းကလေးကြည့်ပြောစမ်းကြ။အတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာကာရကောဝိရကောသာမိနိဝတိသောတယံဝတိ။ကာရကောပြည့်ရာပေါ်ပေါက်လာလင်လျော်စွာတစ်ခုခုဖြင့်ပြုစုလေးပြုစုတတ်လေ၏။ဒီဘုန်းကြီးတို့ဝန်းထဲမှာအတ္တဆိုတဲ့အကောင်လေးရှိသေးတယ်။တို့ဒါပေါ်အတွင်းရုပ်လို့ဆိုတဲ့အစားအဲ့ဒါကပြောနေတာအတ္တဆိုတဲ့အကောင်လေးရှိသေးတယ်လို့ပြောတာကတကယ်ရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးယူဆထားကြတာတရားကိုတချို့တော့ခက်ကြီးထင်ပြီးတော့နေတယ်ဘုန်းကြီးကတော့လေကလေးတွေကနာမည်သာမတတ်တတ်တာဒီဟာလေးယူထားတဲ့ကလေးတွေကဟိုဘုန်းကြီးတစ်ချိန်မှထင်တယ်6နှစ်သားလောက်ကျောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျောင်းမနေခင်ကဆိုရင်9နှစ်သားလောက်ဖြစ်မယ်ဟိုအဲ့အရှိတ်မှာမကြည့်ပင်တပင်ရှိဘုန်းကြီးတို့အိမ်ဘောကပတင်းပေါက်ကနေပြီးတော့နေလေပြင်းတယ်ကိုကစားရရအဖော်လည်းမရှိဘူးတို့လေလူဖြစ်ရတာတဲ့အဲ့ဒီမကြည့်ပင်ဖြစ်ရတာကကောင်းပြီ အမကြီးဘင်ကပြင်းလဲမပြင်းဘူးသူတော့ဘာစားခြင်းလဲလဲမဆိုဘူးအမေရဲ့အဆူအပူလဲမခံရဘူးမကြီးဝင်ဖြစ်ရတာကကောင်းတယ်ဟိုမကြီးကြီးလေးလည်းမကြီးရဲ့တေပါလေးဆိုတာကမကြီးပင်ရဲ့အဲပါတော်မျိုးအချိုးရံတယ်သူတို့ကဒါကြောင့်ဒီမကြီးပင်ကြီးကဒုက္ခ

0: ုံးကြီးကလေအတ္တကိုအဲ့ဒီနာမေသာမတတ်တတ်တာအတ္တကတော့စောစောကလေးကပြင်းကြီးလို့နောက်တော့မှဩမကြီးပြန်မကြီးပြန်ပဲဘယ်အတ္တမှမရှိဘူးငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းဒီလိုပဲဘယ်အတ္တမှမရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးငယ်ငယ်တုန်းကယူခဲ့တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတွေစွဲလမ်းနေတဲ့အတ္တအတော်ရင်ရပေါ့လေဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်နဲ့မတွေ့ဘူးဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာတရားတော်တွေလည်းဘုန်းကြီးမသိရဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအတ္တအစွဲလမ်းကြီးကောင်းကောင်းကြီးစွဲလမ်းပြီးတော့အတ္တဆရာသမားကြီးတယောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နော်ပြဘုန်းကြီးကလေကျင်လက်လိုက်တာဘုရားသာသနာနေရတာဒါတွေအကုန်ရှင်းသွားပြီအတ္တလည်းမရှိမှန်းသိသွားပြီဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတ္တဆိုတဲ့ဟာလေးကဘုရားတတ္တိရှိတုံးလို့သူဆွဲလန်းတာကလေကာရကောပြုလေးပြုရာပေါ်ပေါက်လာလင်လျောစွာတစ်ခုခုဖြင့်ပြုစုလေးပြုစုတတ်လေပြီးသူတို့အလိုပြောကြဆိုဘုန်းကြီးခုအတန်ထွက်ပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာကိုအတ္တကလေးကတရားဟောမယ်ငါလေးစကိုင်းကအဲဆရာတွေကိုတရားဟောမယ်လို့ဟောအတ္တကငါလေလို့ဆိုတာကအတ္တကတဲ့အခုတရားဟောတဲ့ဥစ္စာအတ္တရဲ့အလို့အတိုင်းတရားတန်တွေထွဲပြီးတော့နေတာအတ္တရဲ့ဉာဏ်စွမ်းရှိသလားအတ္တတ္တိကောင်းသလားတရားတန်ကောင်းနေတယ်အတ္တတ္တိကောင်းသလားတရားအတိတ်တွေကောင်းပြီးတော့နေတာပဲလို့အတ္တကိုအခြေခံပြီးတော့နေတယ်ဝေဒကောကောင်းကောင်းဆိုဆိုအမျိုးမျိုးကိုအကျိုးလျော်ကံပေါ်လာခြင်းနဲ့ခံဆံလေးခံဆံတတ်လေအတ္တကလေအတ္တကအဲဒီနေ့ထမင်းစားလို့ကောင်းလိုက်တာဘုသူကောင်းတာလို့ရှာကောင်းတာလားပြောစမ်းပဇက်ကကောင်းတာလားပြောစမ်းဘာကောင်းတာလဲဘုရားအတ္တကကောင်းတာဟုတ်ပဇက်တို့ရှာတို့ဘာတို့ကတော့အတ္တရဲ့အလို့အတိုင်းအတ္တအမိတ်အတိုင်းသူကလှုပ်ပြီးတော့ပြောနေကြရတာအမှန်တော့ကလေးသမင်းစားကောင်းလိုက်တာဆိုတာအတ္တကကောင်းတာလေအဲသမင်းစားရင်အဲဆိုပါတော့ပေါ့ကြောက်ကလေးပါလေတက်ပြီးတော့သွားတယ်ကျင်သွားတယ်မလို့ကျင်လိုက်တာဆိုတာဘုရင်ကျင်တော့အတ္တကကျင်တာကြောက်ကလေးဝါတာကသွားကဝါပြီမယ်လို့တိတာကတော့အတ္တကတိတာတဲ့တောင်ကားရဲကိုကျွေးပြူရပေါ်ပေါက်လာလင်လျော်စွာတစ်ခုခုဖြင့်ပြည့်စုလီပြည့်စုတတ်လေ၏ဝေရကောကောင်းကောင်းဆူဆူအမျိုးမျိုးကိုအကျိုးလျော်ကံပေါ်လာပြန်လင်ခံဆံလီခံဆံတတ်လေ၏တာလီခန္ဓာအိမ်ဆိုင်မမြ၌ပိုင်ပအုပ်စီအရှင်သခင်ကြီးဖြစ်သည်ဒီခန္ဓာကိုဘယ်လိုပိုင်နှုံးဆိုရင်အတ္တဝန်းထဲမှာရှိတဲ့အကောင်ကလေးအတ္တကလေးပိုင်တယ်အတ္တကလေးကဘယ်လောက်များတတ်တည်ရှိတုံးလို့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလေသူကဟိုတွားလိုက်တွားရတယ်စားလိုက်သူကစားရတယ်အိတ်ချင်တယ်ဆိုတာအတ္တကအိတ်ချင်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိတ်ပေးရတယ်အဲအိတ်ရကနိုးပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာအတ္တနိုးလာတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထပေးရတယ်အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ကိုသူတော့ပဲပိုင်ပါတယ်ဥပမာဟိုအိတ်ချင်ကအိမ်ကိုဒါငါအိမ်အဲဒီနားကမကောင်းတာလေငါပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အိတ်ချင်ပြင်အိမ်ကြီးပြင်ရပြင်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြီးမကမကြိုက်ပါဘူးဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုအိမ်ရှင်မကြိုက်လို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကြီးဟိုနေရာကဖြစ်ပြရတယ်အဲ့လိုပဲခန္ဓာအိမ်ကိုလည်းအတ္တကပိုင်နေတာပဲဒီဟာဒီဟောင်းခန္ဓာအိမ်ပြည့်သည့်ချိန်ဝဲခန္ဓာအိမ်အစ်စ်လဲ၍တကယ်တည်းမီအမြဲတည်သောသဘောပေသည်အချိန်ကြာလို့ခန္ဓာအိမ်ကြီးပြည့်ချိန်ကြတော့သူဟာရောသူတော့အတ္တကခန္ဓာအိမ်အစ်စ်တစ်ခုပေါင်းပြောင်းပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီအစ်စ်ခန္ဓာအိမ်တွေကရတော့ဟိုအတ္တကကံနေပြုထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားကောင်းတဲ့ကံလေးပြုရင်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံလေးပြုရင်မကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမယ်အတ္တကကောင်းတာပြုလို့ရှိရင်ကောင်းတာကိုအတ္တခံစားရမယ်မကောင်းတာပြုရင်မကောင်းတာကိုအတ္တခံစားရမယ်လို့ဟိုဘဝအတိတ်သူကလိုက်သွားတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးတော့ပြက်ခတ်ပါဟိုအိမ်တစ်ခုဟောင်းသွားလို့ပြက်တော့အိမ်အစ်စ်ဆောက်တယ်လို့ပေါ့ခန္ဓာအိမ်တစ်ခုပြောင်းတော့ခန္ဓာအိမ်အစ်စ်ဆောက်တာပါပဲဒီအတ္တကသူကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုကံကောင်းကလေးနဲ့ဆောက်ပေးတာပဲမကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုငရေငရေခန္ဓာအိမ်တိရိစ္ဆာန်ခန္ဓာအိမ်ပိဋ္ဌာခန္ဓာအိမ်အဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်တွေကိုမကောင်းတဲ့ကံကိုပြုတဲ့အတ္တကသူ့ဆောက်ရတာပဲတဲ့ကြောင့်ဒီအတ္တပုတ်တတိရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုင်ရမှရင်ဒီအတ္တကကြီးအကုန်လုံးစီမံပြီးတော့နေတာပဲလို့အယူရှိကြတဲ့အဲ့လိုယူရှိတာကိုခုနကဓမ္မဝစီယတန်ဖို့စင်းတဲ့ကမ္မထမ်းကြောင့်နဲ့မှစီစဉ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်နေစမ်းပါဦးအတ္တကခံစားရဲဆိုတာဟုတ်တလားဘယ်ဟုတ်ရမလဲဝေဒနာကခံစားတာဟောဘုန်းကြီးတို့တရားတွေအတုံးလိုက်ဖြစ်မယ်ဒီတော့ဒီအတန်ဖြစ်အောင်ဟာအတ္တကပြုတ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲစိတ်ကြောင့်စိတ်တစ္ဆာယုတ်ဖြစ်တယ်စိတ်ကဟောလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်တော့ဟောလို့တဲ့စိတ်ကြောင့်စိတ်တစ္ဆာတတ်တာဆိုတဲ့အတန်ထက်လာတယ်ဒီအတ္တကမှပြင်လို့မရဘူးအတူကြီးပေါ်လေအတန်လေးပါးတွေကမထွက်နိုင်ဘူးစိတ်ကလည်းဟောခြင်းစိတ်မရှိဘူးဘေးကတိုက်တွန်းလိုက်ကြတာဟောပါလို့လဲဆိုတယ်အတ္တမထက်ပါဘူး။ဒါပြည့်စုံစိတ်ကိုယ်ကမဖြစ်လို့ အဲ့တော့ဒီအတန်ထဲအောင်လဲစိတ်ကြပြုပြင်တဲ့အတ္တမပါဘူးအဲခံစားတဲ့အခါမှာလဲဝေဒနာသီရသိကြခံစားတဲ့အတ္တမပါဘူးကောင်းပြီတဘဝပြောင်းတော့ကိုဟိုတဘဝရောက်တော့ဘယ်နဲ့လုပ်မလို့ဟုတ်ကောင်းတယ်ခွန်ကြီးတို့ဒီဘဝမှာရောရှင်ဘဝမှာရောစံနေပြုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီစံနေကလေကုသလကုသလံကမ္မဝိပါကနာခန္ဓာနံကတ္တဒါသရူပနာကမ္မပစ္စေနပစ္စယောကုသကံပြုတ်ပြုတ်နောက်ကိုခန္ဓာဝိပက်ဖြစ်အကုသကံပြုတ်ပြုတ်နောက်ကိုခန္ဓာဝိပက်ဖြစ်ခန္ဓာဝိပက်တယ်မကဘူးကံ့ညောင်ပြည့်တဲ့ရုပ်ကလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်ဒီဘဝကယခုအလူတကအလူမတွေလိုကောင်းတဲ့ကံတွေပြုတ်အဲဒီကောင်းတဲ့ကံတွေပြုတ်တဲ့စေတနာကလေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟိုဖြစ်ပြက်ချုပ်သွားပေမဲ့ပြူကြံရစ်တုံးကမ္မတတိကြံရတယ်ဒါကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောမယ်နော်နည်းနည်းခက်တယ်တန္တာနေတံကမ္မန္တမနာနိရုဇတိတပ္ပသောသဝေတေတံမိတိတဝါနိတမယံမိဝိတေစီတုံတန္တာနေမိမိတို့တန္တာ၌ဣတံကမ္မန္တမအကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမျိုးမျိုးပံကာဟုခေါ်ရောဤစေနာမျိုးတိနိရုဇာမနံအကြောင်းအလျော်စွာချုပ်ပြည့်စီသွားရသည်ရှိသောတဘာတော်ကျင်းမဲ့အုတ်တုံအချိန်ကုန်အောင်လုံးစုံကပင်းမချန်ချင်းပဲနာနေတော့ဇတိပြီးပြီးပြောင်ပြောင်အနေရောက်အောင်ချုပ်ပြောက်ပြည့်စည်ရဲ့အချင်းကြီးမဖြစ်ကြချေတဲ့ချုပ်ပါတဲ့ကံကဥပါတိပဲရှိရင်ရှိရင်ချုပ်တယ်တိတိကျကျတရားများလိုပဲကံဆိုတဲ့နန္တရားတဲ့ချုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့တခုစဉ်းစားကြည့်စမ်းဟိုတာမန်ကလေးဘာမှမစဉ်းစားပဲနဲ့အမတ်တမဲ့သွားတယ်အမတ်တမဲ့ပြောတယ်အမတ်တမဲ့နေတယ်အဲ့ဒီကံဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ကိုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အလှည့်ရှင်များရဲ့စိတ်မျိုးဟာကိုကုသိုလ်ပြုနေတယ်။အိုးဒီလိုက်ရင်ဆရာတွေဘယ်ပြီးတော့ဆွမ်းစမ်းနေများလှူးလို့အဲဘုန်းကြီးတို့ပြင်းပြီးတော့ပန်းငါးတွေကြီးမှန်းပြီးတော့ဆိုင်တင်းများလှူးလို့ဒီကံဖြစ်တဲ့စေတနာကမှတ်မှတ်သားသားကလေးနောက်တောင်တတိယလို့မှတ်မှတ်သားသားကလေးသူတို့ပျောက်ပျောက်ပြက်ပြက်စိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးမှတ်မှတ်သားသားစိတ်အဲ့ရကြာလို့မှတ်မှတ်သားသားဖြစ်တဲ့ဒီကုသိုလ်လေးမြတ်သွားပြီမဲ့တတိကတော့ကျမ်းနေရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုဇာမဏအကြောင်းအားလျော်စွာချုပ်ရသည်ရှိသောတဘာတော်ကျင်းမဲ့ဥဒုံအရှင်ကောင်လုံးစုံကပင်မချန်ချင်းပဲနာနေတော့ဇတိပြီးပြီးပျောက်ပျောက်အနေရအောင်ချုပ်ပျောက်ပြည့်စည်ရဲ့အချင်းကြီးမဖြစ်ကြချေကုပ္ပကကိုတတိကြီးလေဟုတ်တယ်ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်တတ်ဘူးနော်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကတမျိုးကြီးပဲနော်အကုသိုလ်ကြီးတော့လည်းဒါလိုပဲတတ္တိကြံရက်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းလို့ပြတော့လေဒီလိုပဲကောင်းတဲ့တတ္တိလေးကြံရက်တယ်တမယံမီအကြောင်းတင်ရခွင့်တင်ရအချိန်ခန္ဓာ၏ဝိပေစီတုံးအကျိုးပေးခြင်းနာသဝိတေတံမိမိတွေ့တာမပြတ်တာအောင်ထဲစွာကြည့်လေကမ္မပစ္စည်းဆိုတဲ့တတ္တိအနည်းကိုမိတိတဝါဟိမကဲအမှန်အရင်ခံဖို့တွန်းမှမြုပ်တာကြီးလေးသာလျှင်ဒီလိုဇတိဥပါတိဖြင့်အစဉ်အစေးရောက်ချုပ်ပြောက်ပစ္စည်းရသတည်းသွားတော့လေမှတ်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်သိပြီတော့မှတ်ဖို့ကောင်းတာပဲပြီးတော့ဒီကံလေးကိုလေထက်ထက်တန်တန်ပြုညာရှင်ပြီးတော့ပြုအဲသိပြီတော့ဝိပဿနာတွေဘာတွေတင်ပြီးတော့ပြုအဲ့ဒီကံလေးဟာလေသိထက်တဲ့ကံဖြစ်နေခန္ဓာကိုယ်မှာကျန်ရစ်တယ်ဘုန်းကြီးတခုထပ်ပြောမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ဟာလက်တင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိမ်းမြို့တဲ့ကဘာတွေမဟုတ်ဘူးနော်လက်တင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိမ်းတုန်းကဖရာဖြစ်ရပါလို့ရဲ့လို့အဲ့လိုဆန္ဒတော်နဲ့လာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာလေဖျားဖြေဖျားဖြေဖျားဖြေဖျားဖြေဒါနာပြုလဲဖျားဖြေဖျားဖြေဖျားဖြေဖို့ဒီဟောတတ်တည်လေးပါနေတယ်သီလစောက်တည်တော့လဲဖျားဖြေဖျားဖြေဖျားဖြေဖို့ဒီတတ်တည်လေးပါနေတယ်တော့လေးနေရင်းနဲ့ကမ္ဘာတစ်သိမ့်ကြာတော့ဖျားဖြစ်လာတယ်ဒီတတ်တည်မပြောက်ပါဘူးဖျားဖြစ်လာတယ်ဘုန်းကြီးတစ်ခုပြောမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတုန်းကရတော်ရရဲ့အလောင်းသူမိတ္တာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပါတယ်တကယ်ဆိုလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းလားမိမသားတို့ထုံးစံအတိုင်းလားပါရမီပြည့်ရရင်ကဘာတသိန်းသာကြတယ်ကဘာတသိန်းဆိုလို့ရှိရင်ခေမာသေးရီတို့လိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုဘလုံးသေးရီတို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါလည်းလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလုံးကသူ့စိတ်ကဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့အလောင်းတော်ရဲ့ပါရမီကိုကူးကြီးဖြစ်ရသည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒရှိတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒဟာလေးကြားထဲမှာဘာကုသိုလ်ပြုပြီးဒီဆန္ဒကလေးပါနေတတ္တိပါနေတာတတ္တိပါနေတာဘယ်လိုမှရောက်ရောက်ဒီဆန္ဒလေးကိုကတော့မသိဘူးပေါ့ကိုယ်ကတော့မသိနဲ့ဒီဆန္ဒဒီတတ္တိလေးကဘာလဲတော့လေးတင်ချင်းရဲ့ကဘာတသိန်းတရားသူ့ပါရမီလေးကနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ရတော်တရားဘဝရောက်ရတယ်ပြီးတော့ဓာတ်တတိလေးကတိတ်ကြောင်းတာပဲဒီလားကာဘုန်းကြီးကလေတိတ်ရုံလို့ ငါလေးခုငါဟာငါတော့ဘာဆိုတာတော့ငါမပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့ဓာတ်တတိပန်းနေပြီပန်းနေလို့ငါဘာလို့ရှင်နေတယ်ဘာစိတ်ဖြစ်နေတယ်ညံဘလောက်ရှိနေတယ်အလုတ်ဘလောက်တွင်းနေနေတယ်အဲ့ဒါတွေကငါမှာဓာတ်တတိတော့ပန်းနေပြီခုနကဆိုတာတော့ပေါ့ကျတော်ရဟာသူဘာအလောင်းရဲ့လို့ဒုက္ခသူမသိဘူးဓာတ်တတိကသိတယ်ဟိုဘုန်းကြီးတို့လောကပြောကြတယ်လေလူမတတ်ပေမဲ့လက်ပတ်ထုတ်တတ်တယ်ဆိုတာလို့ကိုကမသိမဲ့ဓာတ်တတိကသိလို့ဒီလိုညွှန်သွားနေတာပဲဒါကြောင့်ပြန်စဉ်းစားရအောင်ဆိုဓမ္မဝုစီယတန်ဖို့စဉ်းနဲ့လေကိုကတရားတွေပြန်ပြီးတော့စစ်တယ်ကြာဩယုံနံတရားတွေငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်လည်းမမြဲပါပဲလားအနိစ္စပါလားတကယ်အနိစ္စတာမရှိတဲ့ဒုက္ခပါလားတကယ်ကိုအန္တာဆိုတဲ့အကောင်အထည်မရှိဘဲနဲ့ယုံနံကြီးပါပဲလားဆိုတာဖြင့်တဘဝတဘဝပဲလို့ပြောရအောင်ဆိုတော့ဒီလိုခုနကအင်းနဲ့ကာမတတ္တိနည်းနဲ့ပြောရတယ်ထပ်ပြောလိုက်အောင်မယ်တကယ်ခရတေဂာဏိဒါရဲ့အကုန်လုံးမေ့နေတဲ့ကံတွေဘယ်နဲ့လုံးမလဲအဖွန်ကြီးပြောမယ်တော်လာနေကြတော့လူတယောက်မေ့နေရောအဲ့ဒီခဏကလေးနဲ့နည်းနည်းကလေးလက်ခဏဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက်ခဏဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကံဝဗလေနာကံရစွမ်းကြောင်းသံဏ၆ပါးကုန်သောဒွါရဏံဒွါရတို့တွင်ပညာတရာသမေအမမတတဘာပါသောဒွါရ၌ပစ္စုပါဒလီရှိရှိဒီလာလေဤလို့ကိုတင်းကိုတောင်ပါတယ်နော်တဲ့စိတ်ထဲကတဲ့စိတ်ကူးနဲ့မေ့ကြည့်ကြဆိုခွန်ညာမေးလို့ဆိုတော့မယ်ဒီတရားဟောတော့ငါဟာလေဘုန်းကြီးမေ့တောင်နေပြီတတိတောင်မရဘူးဒါလို့ဒီကအကျိုးပြတော့မယ်ဆိုရတော့ပေါ့ခုကံအကျိုးပြတော့မယ်ဆိုရတော့ပေါ့ဘုန်းကြီးမေ့နေတော့စိတ်ထဲကတရားဟောနေရသလိုပဲသေတ္တဒီနဲ့တရားဟောနေရသလိုစိတ်ကဟိုမေ့တော့နေတဲ့ယောဂဓာတ်တော့ခံနေရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကကြည်လို့ပြင်းလို့တရားဟောနေတယ်ငါဝိပဿနာချောင်းပါလေဓမ္မယုံနဲ့မှလေတရားဟောနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမသိဘူးလေဟိုကံရဲ့အစွမ်းကြောင့်အာယုံထင်းနေပြီအဲ့ဒီအာယုံလည်းမပြောက်သေးဘူးအဲနောက်ဆုံးဇောလည်းရောက်လာရောသုတိပဋိပန္နေဆိုတော့ဟောဒီအာယုံကဆက်ပြီးတော့ဟိုမှာအကျုပ်ပေးသွားတယ်ကတ်ကျိုးနေတာကတ်အကျိုးပေးတာအဝိဇ္ဇာဆက်အကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးခုနကအလုံးလုံးနေတယ်ဟိုနောက်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှပြင်မယ်ဒီကံကအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်အင်းမမတ်လို့လာမယ်တခါတလေအားလုံးစဉ်းစားကြည့်ပါလားကိုယ်ကမလေးစိတ်ကူးမရှိဘဲနဲ့အိမ်မက်ထဲမှာလာပြီးတော့အိမ်မက်မယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်မဲ့လို့လာမက်တယ်။အိမ်မက်မဲ့လို့လာမက်တဲ့ကံတခါလေတကယ့်ကိုတရားဟောနေတယ်လို့ပဲ။အလုံးဒီဘုရားတည်းလည်းပဲအဲဒီသုတေကံလေးမှာလာခြင်းနဲ့အောက်ကိုတရားနာနေတယ်လို့ပဲ။ဘုန်းကြီးအတန်ရကြားလို့တရားဟော။ကျလည်းတရားနာလို့။အဲ့ဒီကံကလေးဟာအာယုံမပြောက်ခင်သူ့အာယုံလဲအဲရရောသုတိပဋိသင်္ဍေဆိုတော့ဒီအာယုံယူပြီးတော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်တယ်။အဝိဇ္ဇာစိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကပ်ပြီးတော့အာယုံပေါ်ပြီးတော့မှဖြစ်တာဒါတော့ဘုန်းကြီးရဲ့တရားတော်ရပါမှဘုန်းကြီးတန်လည်းရမရှိဘူးဒီဘဝကိုသိကောင်းကောင်းလုပ်ပါသိကောင်းကောင်းလုပ်ရင်ဒီကံဒီတွေကတစ်ခုခုလာပြီးတော့ထင်ပါပဲဒီကံတွေကိုထင်ရရာမရှိတော့အောင်အဲဖုံးသွားတော့မှရှေးကံတွေကလာအကျိုးပေးတာနှမလို့ဆိုရင်ဒီကံတွေကဒီအကျိုးပေးလို့ညတာပဲကဲဒါကိုဓမ္မဝစီယတန်ဖို့စဉ်းနဲ့ပေါ့လေပြန်စဉ်းစားကြဆိုအဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်တော့ဟုတ်တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုံနိုင်ကြီးပဲဒီလိုနည်းနဲ့ပြောင်းနေတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုံနိုင်ကြီးဒီလိုနည်းနဲ့ဘဝပြောင်းနေတာဒီလိုနည်းနဲ့ဘဝရောင်းရတာဒီလိုနည်းနဲ့တတိတွေပါလာလို့ရွံ့ရွံ့ရွံ့သွားတာပထမဆုံးမှုတုန်းကတော့တတိသိမရှိဘူးရှင်းတော့တတိတွေသိကောင်းတာပဲဆိုရတော့ပေါ့ဘုန်းကြီးကနေ့ပဲပြောခဲ့သေးတယ်ဒီဌာနပါရမီရာဝိသံဗရမင်းများမှာတာတော်သမီးတော့လှူတယ်လို့ဆိုတယ်ငါလှူနိုင်မလားစဉ်းစားတယ်လို့တန်တခုရှိတယ်လို့အဲ့ဒါတော့ကိုမစဉ်းစားနဲ့ခုတရားတရားကောင်းတဲ့အဲသူတော်ကောင်းတယောက်နဲ့တရားတရားမရှိတဲ့သူတယောက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်စမ်းတရားတရားမရှိတဲ့သူကမနဲ့ကိုအဲအိယာကခြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းလုံးမှုတွေဘာတွေဘာတွေဘာမှမစဉ်းစားဘူးလောင်းလည်းမလောင်းညင်ပါဘူးကိုယ့်အကိုချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးတော့ပြီးရောတရားတရားကောင်းတဲ့သူကဒါလေးဟာလေးဆွမ်းလုံးဖို့လို့နဲဒါလေးကလေးဆွမ်းတော်တင်ဖို့လို့နဲဟောသူ့မတော်လေးတရားတရားကောင်းတော့ဆုံးလုံးရှင်နေရတယ်ဆုံးတော့တင်ရှင်နေရတယ်ခုတရာတရားမရှိတော့ဆုံးကိုမလောင်ကိုမလောင်ခြင်းဘူးမလို့တာလည်းဝတ်တည်ကြရင်လောင်ရလဲစိတ်တည်းမပါတာဘူးတော်ရတော့ဆုံးလုံးရင်တဲ့သူကဗာတိစီလေးလူကျင်လိုက်တာသူဆူရှင်နေရတယ်တော်ရတော့အဲ့ဒီကတပည့်ရှင်ရင်ရင်ရင်လာတဲ့သူကအိုးကိုပစ္စည်းတန်းနေလို့ရှင်ဗာတွေလူစမ်းခြင်းဗာပြီးတော့ဟောသူလူရှင်စိတ်တွေကိုသိညာတာလေခုတယောက်ကဘာမှမထူဘူးအဲ့ဒါအမှုနဲ့အရင်ဆိုတာသိကြတာနော်တခြားမကြီးနဲ့တို့အမြဲနေတဲ့လူချင်းပဲတရားတရားမရှိတဲ့သူရဲ့တရားတရားနှုတ်တဲ့သူရဲ့တရားတရားယဉ်တဲ့သူရဲ့တယောက်ကမပေးနိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုဟိုတယောက်ကလောလောဆယ်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ငါကပါရမီတော့မယဉ်လို့ပေါ့အ အကြေဝိဒံညှက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိသန္တရာမင်းပြီးတဲ့တာတော်သမီးရောရည်လူတယ်ဆိုတဲ့ဥစားသူ့အဝတ်အစားကလေးသင်္ကန်းလေးပါလေဆူတာတော့ပဲရှိတော့မှာပါပဲသူတို့ကအင်မတန်ရဲ့ရောပြီးတော့ပါရမီကရင့်နေပါပြီလို့တခါခန္တီဝါရီရသေကိုဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ခန္တီဝါရီရသေကကလာဝင်းကလက်ကိုဖြတ်တယ်ခြေကိုဖြတ်တယ်ဒေါသမဖြစ်ဘူးတဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားငါလာဖြတ်လို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့စိတ်ထဲကအောင့်မိတယ်လေကခုနကတရားပါတရားတွေမရင်သေးလို့ကလာဘူးရင်ကစောစောစီးစီးကကလာဘူးရင်ကအဲဒီခန္ဒီဝါရီရသေကိုဖြတ်တာမျိုးမရောက်ခင်ခန္ဒီဝါရီရသေမြို့ရဲ့အခါကားလာတဲ့ကသူများကစောင်းညောင်းပြောတယ်တိတ်ပြီးတော့ခန္ဒီပါရမီကိုမလိလာတဲ့သူကငါစောင်းပြောတာငါမခံဘူးကိုတော်တော်လေးလိလာတဲ့သူကတော့ငါစောင်းပြောမှန်တော့ပြီးသားပဲငါကကိစ္စမရှိပါဘူးကောက်လို့ဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးစိတ်လည်းမညစ်ဘူးတော်တော်လေးဒီခန္ဒီပါရမီကနည်းနည်းကလေးရင့်လာတော့တော်လှမ်းပြီးတော့ကိုလေးကိုယ်ကိုဘယ်လိုလှမ်းပြီးတော့ဆဲတယ်။ဟိုခန္ဒီပါရမီနဲ့ဝေးတဲ့သူကတော့ဝေးဆဲခံမှုတွေကတော့ဟိုခန္ဒီပါရမီကအတော်လေးရင့်လာတော့ပြုံးပြီးတော့သူအထင်လေးလို့ဆဲချတာပါ။နောက်မှလေးသူဒေါသကြီးတော့မှငါသွားပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောလိုက်အောင်မယ်။ဟောကောင်းလိုက်တာ။နောက်တော့ခန္ဒီပါရမီကရင့်ရင့်ရင့်ရင့်တော့ရိုက်။ကိစ္စကြီးအော်ဒီကြိုက်လေတခါပဲလေငါကိစ္စကိုစောင်းနေလိုက်မယ်နောက်ကြတော့ဆက်ရပတ်နောက်တော့လက်ရှိဖြန့်ရင့်သွားလို့ခံနိုင်တာလို့ဖုန်းကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်လေအကုန်လုံးခံနိုင်တယ်အကုန်လုံးဒီပါရမီရင့်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်သူ့ရရှိတာလေအသက်လည်းပေးနိုင်တယ်တူလာစောင်းရရှိတာလေအသက်ဆုံးပြီးတော့စောင်းနိုင်တယ်အဲဤကံရရှိတာလေအသက်ဆုံးပြီးတော့သိချမ်းနိုင်တယ်မေတ္တာပွားရရှိကြတော့လေကိုယ်ကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်နေတဲ့ရံသူကိုပဲမေတ္တာပွားနိုင်တယ်ကြရင်လာလို့ရှိရင်ဒီသဘောရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်။ဆရာစိတ်ကြည့်ပါနော်တရားသဘောတွေစိတ်ကြည့်ပါနော်သိကောင်းလားသိကောင်းလားတရားသဘောတွေကသိကောင်းလားကြရင်ဓမ္မဝိစီအတံဝဲစင်းနဲ့ကမ္မထမ်းကြောင်းထဲမှာနေရင်စိတ်ကြည့်တော့ဟုတ်တယ်နော်ယုံ난တွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ပင်မယ်လို့ကာမတတ္တိကဆက်ပြီးတော့ပါလာတာဖြစ်တော့ပါရမီမရင့်မခြင်းမဲ့ဘုံနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်မပြုမခြင်းဟာဒီကတ္တတွေရဲ့အကောင်းတွေကဆက်ပြီးတော့လာတာပဲလို့သဘောပေါက်လို့ကြိုးစားလိုက်ကြိုးစားလိုက်ကိုယ်တရားမပေါက်ဘူးဆိုပေမဲ့ပါရမီရင့်ရမယ်နော်ဒီဝိပဿနာပညာပါရမီရင့်လာလိမ့်မယ်နော်ကျိုးစားလိုက်နော်ကျိုးစားလိုက်နော်တရားပေါက်ခြင်းရင်ပေါက်မယ်ရှိဘဝကဓာတ်ခံပါလာလို့ရှိရင်ပေါက်မယ်ရှိဘဝကဓာတ်ခံမပါလို့ရှိရင်နောင်တန္တရာအတွက်ဓာတ်ခံဖို့ဟဲ့ဆိုပြီးတကားလားအာရပါရအာထုတ်တော့ဝိရိယသံဖို့ရှင်အလိုလိုဖြစ်ပြီးတော့လာတယ်ဝိရိယသံဖို့ရှင်ကိုခေါ်ဥပါတိကာယောသဂဝတာသမ္မတေကတောဘာဝိတောဘူလီကတောအဝိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တတိတို့ကျူးစားလိုက်တာတတိယဓမ္မဝိစရာဆိုတဲ့ပညာရဲ့ဝိရိယရဲ့သုံးပါးကျူးစားလိုက်တာမပြောက်ဘူးဒီအယုံယုံနံဖြစ်ပြက်ယုံနံဖြစ်ပြက်တတိကယုံနံတတိထားလိုက်ဓမ္မဝိစရာဆိုတဲ့ဉာဏ်ကဟုတ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြက်ထားတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့ဥစ္စာဒီလိုတတိတွေပါလာခဲ့တယ်ဝိရိယကကျူးစားမယ်ဒီဝိပဿနာကိုဒီအခါမှကျူးစားရတာဒါလို့ဘုရားသာနာမှကျူးစားရတာတရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်20လေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိမှာနှစ်ကြိတ်လေးစုတာဘုရားရှင်တွေ့ကြရတယ်နှစ်ကြိတ်လေးစုတာဘုရားသာနာပေါ်ခဲ့တယ်ယခုကဘုရားသာနာတကြိမ်လာပြီးတော့တွေ့တဲ့ဥစ္စာဘာမှဒီပြင်းမလို့နဲ့ဘုရားသာနာမှာရနိုင်တဲ့ဝိပဿနာလို့ကိုယ်တော်ငါကျူးစားမယ်လို့တရားတွေတွေ့လာနိုင်ပိုင်းဝိုင်းစဉ်းစားပြီးတကယ်လားဝိရိယကျူးစားလိုက်ဝိရိယကျူးစားလိုက်လို့အတော်ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုအထက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအပေါ်ကနေမြင်ရတယ်လို့သာအလုံးယုံနံတရားဒီလိုအဖြစ်ပြက်ကြည့်ပါပဲလားအလုံးယုံနံတရားငါသာမဟုတ်ဘူးအလုံးယုံနံတရားဒီလိုကြည့်ပဲတို့လိုအလုံးတလောကလုံးထိတဲ့ယုံနံတရားဖြစ်ပြက်နေတာပဲဘယ်နှစ်ယောက်တဏှာကတာယာနေပါလိမ့်မတို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်လို့တာယာတာပေါ့လို့ကိုယ်ရဲ့မြင်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုသဘောကျပြီးတော့ပီတိတန်ဖို့ရှင်ဖြစ်လို့ပီတိကဖြစ်ပြီးတော့နှစ်တယ်ပြီးတော့နေရာကအတော်ကြတော့ပတ္တတိဆိုတဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ပညာအေးလို့တော့တာယာလာတယ်အဒီကြမှာသိကောင်းသွားတယ်ဒီဒီဖြစ်လို့ကိုရီစိတ်တွေကအင်းင်းလို့ပတ္တတိဖြစ်လို့တမာရိနဲ့တည်ပြီးတော့နေတော့ဒီကမ္မထံကြောင့်ကမထွက်ခြင်းဘူးဒီတရားကမထွက်ခြင်းဘူးသမင်းစားခြင်းရောက်လို့တောင်းမှသမင်းထွက်ပြီးတော့မစားခြင်းဘူးဒီတရားလည်းပဲပြောလို့ဒုညာကရံဘဝိတ္တသန္တစေတသယောဂီနောအမနုတိရတိဟောတိတမဓမ္မဝိပါဒတောသူညာဃာရံမြူရာဥဒံမဆူညံပဲလူတန်တိတ်ချိစိတ်ငြိမ်သောကြောင့်သို့ပောဣတာတမခောအဘောဖောမလိုပဲတကူဒီဖြင့်ကဝင်ရည်နေသော တန်တာစိတ်ဓာတ်သာလောကီရာပြဘာမပင်ခြင်းတဲ့ဒီမှာစိတ်ကောင်းစိတ်ညာရှိတော့ယောဂီလောဘဝနာကမ္မတန်ကိုလုံပန်းကျုပ်ကိုအထုရနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာတမ္မတမ္မမပေါ့မပြန်ဟုတ်တိတ်မှန်စွာတမ္မန်တေးဟုမကသင်္ခါရဟုယုံနာစုကိုဒီပါဒတော်ဖြစ်ပုံပြန်အချက်မှောင်နဲ့တန်းစင်းကိုကြည့်ရှုဆင်းရင်လိုက်ပြီးရှိတော့အမှန်လို့ဒီကမ္ဘာကုန်ထူတတ်သည့်လူနာမှုလျော်ပြောင်းရုံးနဲ့မတူသောရတိဘာဝနာဖြစ်ချက်မပြည့်အောင်နှစ်သက်မှုလျော်ထူခဲ့သောအပြောမျိုးသည်ဟောဒီညာဟောမူမကြုံဘူးအောင်မှုလျော်ထူခဲ့သောအပြောမျိုးသည်ဟောဒီညာဟောမူမကြုံဘူးအောင်အတူအထွေဖြစ်ပေါ်၍လာရပေသည်လောကီလူတွေကလေပြောတယ်ပြည့်ပြည့်ဖြစ်တယ်သောမနတာဖြစ်တယ်အတုတို့တို့လောဘမှုနဲ့ဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားသမားတွေကပြောတယ်ပြည့်ပြည့်ဖြစ်တယ်သောမနတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဒီလို့ပြောလို့သူတို့ပြောတာတဲ့ပါတယ်လို့တတိဘာဝနာဖြစ်ပြီးအမှန်လို့ဒီကာမဂုဏ်ထူတတ်တဲ့လူနဲ့မျိုးလျော်အပြောမျိုးနဲ့မတူတော့လို့လူပြောတာနဲ့လည်းမတူဟိုးနတ်တွေအမှန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့နတ်တွေရဲ့ပြောတာနဲ့လည်းမတူအမှန်တန်ထူးကြတဲ့အပြောမျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်တဲ့ဒီလိုအောင်ကြိုးစားလိုက်မှဘုန်းကြီးတို့ကအရသာပေါ်တာလုံးဝလို့ရှင်မလို့လေလို့လေကမ္မထံအားထုတ်လိုက်တော်တော်ကြကြတော့ပြန်ပြီးတော့ယိရိယာရနဲ့နေလိုက်တလို့ဆိုတော့ခုနကအပြောမျိုးမရောက်တတ်ဘူးခုနကအပြောမျိုးရောက်လို့ရှိရင်ကမ္မထာကြောင့်လည်းဆွဲထုတ်တောင်မှမလွဲမကင်းသားလို့ထွက်ပြီးတော့အစာစားရမယ်အင်းရေမိုးချိုးရမယ်အမှန်ကတော့ကမ္မထာကြောင့်လည်းမထွက်ချင်လောက်အောင်ပျော်ပြီးတော့နေမယ်လို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့အပြောမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အထက်တက်မဲ့တက်လို့ရှိရင်တောက်ထုတ်ပုံကနေပြီးတရားလာတက်ကြည့်ရတယ်ခုနကလူများလို့ဟုတ်တယ်ဟိတို့ဒီအထက်ကနေပြီးတော့သိပြောစရာကောင်းပါလားသိကြည့်လို့စရာကောင်းပါလားဆိုတာလို့တရားတွေကလည်းလေအထက်ရောက်လာတော့သိကြည့်လို့စရာကောင်းတယ်သိပြောစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်စောစောတုန်းကတရားမရရင်ရှင်မမီးတရားကလှကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမိဖုရားဘဝနဲ့ပြောနေတဲ့အပြောတွေဟာတရားလေရလိုက်ရောလှကျင်တယ်ဆိုတာတွေလည်းပျောက်သွားရောမိဖုရားဘဝနဲ့လည်းမနေခြင်းကိုယခုလို့သူတော်စင်တွေနဲ့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်တမာတိနဲ့သီလသိက္ခာနဲ့တလုံးနေရတဲ့အနေမျိုးမှနေရရစီလို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့ဘိက္ခုနီမလိုရတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တည်းသူတော်ကောင်းတွေမှလည်းဖြစ်မဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တမန်သူတော်ကောင်းတွေမဖြစ်ကြပါနဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတမန်တန်ခရာမှာတွားတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေမဖြစ်ကြပါနဲ့ပါရမီကိုစုဆောင်ပြီးတော့ရင့်တဲ့ရင်အောင်ကျိုးစားနေတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်လို့အဲလိုသဘောထားပြီးတရားလားအင်မတန်ကောင်းတဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့ဘုန်းကြီးငယ်ချင်းကတောင်းတပြီးတော့နေတဲ့တောကြောင့်ကမ္မထမ်းကြောင့်တွေမှနေရတဲ့သူတွေဟာကမ္မထမ်းနဲ့တောအောင်တောနဲ့တောအောင်ပါရမီရင့်တောင်းရတယ်လို့ရှိရင်ဒီဘဝရအောင်ကုသိုလ်တရားတွေကိုကျိုးစားတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာကိုအဓိကထားပြီးတော့
1: အဲ့ဒီဘာဝနာကိုတို့ဘွားပြီးတော့မမြဲတဲ့ဤယုတ်ဤနံဤကန္တာဖြင့်ကုသိုလ်တရားတွေတို့ဘွားအောင်ကျူးစားပြီးတကလားမြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတို့မြင်မောက်ပြုနိုင်စေရမယ်ဒုက္ခများမြောင်းတဲ့ဤပုဂုံကြီးဖြင့်ဒုက္ခအစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်တို့ကျူးစားနိုင်ရမယ်ယခုအတန်မှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့သာသနာတွင်ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေရှိတဲ့ဘဝမှာတို့မကောင်းတဲ့တရားတွေကိုတော့အစွမ်းကုန်ပဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းစစ်စစ်အဖြစ်နဲ့အိယာတိတောင်လူပေါင်းမှနေမယ်လို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတကလားဒါနရှင်ဖြစ်အောင်ပစ္စည်းဥစ္စာဘာမှမကုန်ပဲနဲ့၅ပါးသီလရှင်ဖြစ်အောင်၅ပါးသီလကတကတကတိုးတက်ပြီးတော့၈ပါးသီလတို့၁၀ပါးသီလတို့စောင့်နိုင်အောင်အဲ့လိုသီလစောင့်တိုင်းစောင့်နိုင်မမြဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမမြဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘဝများစွာတို့ငါလည်းချုပ်ကဲ့ပြက်ကဲ့လှပြီးနောက်ဘဝများစွာသံသရာကာလပါလို့ကြားရသည်များလည်းဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာတွေဟာချုပ်ကြဖြစ်ကြမဲ့ယုံနံခန္ဓာတွေကြီးပဲအဲဒီချုပ်ကြဖြစ်ကြမဲ့ယုံနံခန္ဓာတွေကိုတာယာနှစ်သက်တတ်မဲ့ပြီးနေလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါနဲ့ဝေးကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့သူဟာလေသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ပါရမီရှင်ဖြစ်အောင်ယခုဘဝကမမေ့မလျော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတောင်းကြိုးစားမယ်လို့အဲဒီလိုနှလုံးသားပြီးတကလားလူကြီးများနဲ့တကနှစ်ဖက်သောမိဘများနဲ့တကပေါင်းတို့အမှုတကာအမှုမတွေပါဆွေမျိုးညာတိတွေပါသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြစေကုန်တည
2: ်းသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ပောဇာတကရစ်1383ခုနှစ်တိုးရဲလဇန်2ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်ပုရုဟုနေ့၌ အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောအငြင်းပွားရင်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့သာရင်ဆိုင်ရပြီးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ယေဆောရာရဲ့စာတကထေသနာဆိုတာလူတွေအတွက်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဘဝသင်ခန်းစာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဆုံးမဟောပြောတာပဲဖြစ်တယ်ယေဆောရာဟောပြောတဲ့သေသနာတော်ဟာအမျိုးပေါင်း9မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်သားရတယ်။မျိုးစားနဲ့ခွဲခြားပြောရင်9မျိုး။ပါရိသုံးရင်တုတ်တာတုတ်တာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဥပမာမဲ့မင်္ဂလာတုတ်တို့ရေရဏတုတ်တို့ဘုဇင်္ဂတုတ်တို့အဲ့တုတ်တာဆိုတဲ့ဟာနဲ့တုတ်တာဆိုတာလူလောကမှာတည်တည်တည်လိုက်တဲ့ဘုသူတ္တရီကိုပေးသွားပြီးတော့သူတွေလိုင်းနိုင်ရမယ်ကိုကျင့်တရားတွေစီမင်းတွေတောင်းဝန်ဝတရားတွေကိုဖော်ပြသွားတဲ့သုတ္တရီနောက်တစ်ခုကခေယဆိုတာရှိတယ်ခေယဆိုတာစကပြေပါတယ်ကပြပါတယ်ကပြာနဲ့စကပြေပါဠိကတော့ဂါထာလို့ခေါ်တယ်ဂါထာနဲ့စုံနိယမြတ်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကပြာနဲ့စကပြေနှမျိုးရောပြီးတော့ဟောပြောထားတဲ့ဒေသနာမျိုးဒါလည်းပဲလောကရဲ့မှတ်သားစရာအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဝေယကရဏဝေယကရဏဆိုတာဟုတ်ကြပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဂါထာမပါဘူးကပြာမပါဘူးတရားသက်သက်စုံနည်းသက်သက်ဟောတဲ့ပုံစံနဲ့ဟောတာတမဆက်ကြမှာဣမတမေသပါဏဝေယကရဏတမေပညာမာနေဆိုစကားလေးပါတယ်စကားပြေနဲ့ရှင်းရှင်းလေးဟောတာတွေကိုဝေယကရဏလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဟောခြင်းနဲ့ point ကိုရှင်းရှင်းလေးဟောတာအရဝေယကရဏလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားနှုတ်တော်ကနေထွက်ပြီးတော့ကျူးရင်တဲ့စကားတွေပမာလို့တော့ဥရန်ကျူးတယ်ပေါ့နော်နှုတ်တော်ကထွက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဥရန်ကျူးတဲ့အနေနဲ့ဟောတဲ့တရားတွေကိုဥဒနာလို့ခေါ်တယ်နောက်ဣတိဥဒ္ဒဆိုတာယေဆောဗျာကဒီလိုဟောခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့သကလုံးလေးတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သုတ်တန်တွေဒီသုတ်တန်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်သူကတော့အမျိုးသမီးတဦးပဲဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အမိကိုတော့ကြားဝူးကြလိမ့်မယ်ကောသမီးပြည်ဟာဥဒိဏမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့သမဝတီထိုသမဝတီတို့စီမဝေယဝိသလုပ်ပေးရတယ်ခုံဆုပ်တရာဆိုရဲအမျိုးသမီးကြီးပဲဖြစ်တယ်။သူကဉာဏ်ပညာမတမ်းမှကြီးတယ်။မိဖုရားတွေဆိုတာကเจ้าဘုနေတိုင်းသွားလို့မရဘူး။ဘယင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှိမှသွားတယ်။အဲ့တော့မိဖုရားတွေရဲ့ကိုယ်စားသူကဖះเจ้าတော်နေတိုင်းသွားတရားဖះဟောတဲ့တရားတွေကိုမှတ်သားပြီးနန်းတော့ရောက်တဲ့အခါပြန်ပြီးတော့ဟောပြောရတာ။အဲ့သူပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့ကျစ်လေးတွေပေါ့အတူချုပ်သုတ်တန်လေးတွေကိုဣတိဝုဒ္ဒကာဆိုပြီးတော့အစိတ်ဝင်စားကြလေးတွေအဲ့ဒါလေးရတယ်ဒါကခုံဆုတ်တရာဆိုတဲ့ဒေါ်ဥဒ္ဒရာပေါ့နော်ခါလေးကုန်းနေလို့သူ့ကိုခုံဆာဆိုတဲ့ကလုံးရှေ့အပ်ထဲတုံးတယ်ဥဒ္ဒရာဆိုတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကဉာဏ်ပညာမတမ်းမှကြီးတယ်ရသဗျာဟောတာကိုသူနားလေတယ်ပြန်ပြီးတော့ဟောနိုင်တယ်အသူဟောတဲ့ဟာတွေကိုတိတက်မှတ်ချက်ပေးပြီးတော့ဣတိဝုဒ္ဒကာလို့နောက်တစ်ခါထူးခြားတဲ့လူတယောက်မှရနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အကြီးအသေးတွေသူများနဲ့မတူတဲ့အကြီးအသေးတွေရှိတာကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာမျိုးကိုအဘုဒ္ဓဓမ္မ တော့တကယ်ဖြစ်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြတွေကိုခြေခံပြီးတော့ဟောတာကြတော့သာတကလို့ခေါ်တယ်။သာတဆိုတာတကယ်ဖြစ်ပြခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာ။ဘဝတန်လျာဆိုတာအမတ္တမရှိတရားတော့အဖြစ်ပြတွေလည်းအမတ္တမထူးခြားတယ်။တခါတလေကျတော့ပြောကြတယ်လေ။စိတ်ကူးရင်ဝဋ်ထုတဲ့တောင်ဆန်းကျယ်နေတာ။ဆိုပါစို့သရဝါဒီကိုကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လေပြတဲ့ကောင်ရဲ့တောင်းပါမရေးချေထားတဲ့ဟိုဒီဇိုင်းကအခုကဒီဇိုင်းဆရာတွေနဲ့တားနေတယ်သူလုပ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းကဥတော်ငက်တည်းရဲ့ရေးဆံမှပါတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကလည်းလူတွေအတုခိုးပြီးရေးရလောက်အောင်လှပါတဲ့ဒီဇိုင်းတွေပဲအဲ့တော့တဘာဝဒီဇိုင်းတွေကိုပြောတာအဲ့ဒီလူဟာတွေကအပုဒ္ဒတမထူးဆန်းတယ်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဘုဒ္ဓတမအကြောင်းအရာတွေကိုဘဝမှာဖြစ်ပြလာတဲ့အမတ္တမထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုသာတကလို့ခေါ်တာသာတံဘူတံကာယတိကတိယတိတိသာတကောသာတံဘူတံကတိတိတိသာတကောတကယ်ဖြစ်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသင်္ကန်းစွာယူရလောက်အောင်ဆန္ဒမူတာပြအနေနဲ့ဟောတာအဲ့ဒါဇာရကနောက်တစ်ခုကတော့မေးတဲ့လူကမေးဖြေတဲ့လူကဖြေအမေးဖြေလုပ်ပြီးဟောတဲ့တရားတွေကိုတော့ဝေဒန်လလို့ခေါ်တယ်ဝေဒဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့ခြေနှက်မှုရပြီးတော့ဆင့်ဆင်ပြီးမေးသွားတဲ့စကားတွေနော်မေသူကဖြေသူကဖြေလိုက်တဲ့အခါမေသူကအသိဉာဏ်ညပြီးတော့ဉာဏ်မှုနဲ့ထထပြီးတော့မေးသွားတယ်။ဟောရှင်းလင်းပြီးတော့ဖြေကြသွားတယ်။အဲ့ဒီအမေးဖြေသေတနာမျိုးဝေရဏလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသေတနာတော်တွေဟာအဲ့ဓမ္မပြရတယ်။ဒီအချိန်နေရဒီ၉ခုသုဒ္ဓကေယဂါထာဝေယကရဏဥရဏဣတိဟုတ်တကသာတကအဘုဒ္ဓဓမ္မဝေရဏလာလို့ကိုမျိုးဒါကိုပဲရသော်ဗျာအဆုံးမတရားတော်ကြီးရဲ့အင်္ဂါ၉ချက်ဆိုပြီးတော့လဲသုံးရတယ်ပေါ့သို့သောရသော်ဗျာဟောတဲ့တရားတွေကိုအမျိုးအစားနဲ့ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုမျိုးနဲ့ခွဲလို့ရတယ်ပေါ့ခေါင်းစဉ်ကိုမျိုးအောက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ပိဋကသုံးပုံဆိုတာလဲဒီထဲမှာပဲပါသွားတာပေါ့ပိဋကသုံးပုံခွဲတာတော့တမျိုးဟိုခွဲခြားပုံချင်းမတူဘူးဉာဏ်နေလိုက်ရမယ့်စီပင်စီကံနေဉာဏ်တော်တွေအတွက်ချမှတ်ထားတဲ့ပြညတ်ထားတဲ့စီကံဥရိဝိနည်းလို့ခေါ်ပြီးတော့ကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောတာတွေသိဉာဏ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောတာတွေတကယ်အားလုံးဒီအကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောတာတွေကြတော့သုတ္တဆိုပြီးတော့သုတ္တန္တပိဋကဆိုပြီး။နောက်တဘာဝတရားသက်သက်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မဖက်ဖက်နဲ့တဘာဝတရားသက်သက်တဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်ပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြတာကြမှာအဖိဓမ္မာ။အဲ့ဒါကြတော့တဘာဝတရားသက်သက်ကိုဟောတာ။သုတ္တန္တကြတော့တဘာဝတရားနဲ့လူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေနဲ့အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဟောတာတုတ်တာအဲ့တော့တချို့ကလည်းအဘိဓမ္မာကိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတုတ်တန်ကိုသွားပြီးတော့အထင်သေးပြင်းဒီစကားလေးပြောကြတယ်တကယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာလို့ကျွတ်တန်းရသွားတာတွေကတုတ်တန်အများတယ်နော်ကျွတ်သုတ်တန်တရားဆိုပေါ်ပေါ်လို့အောင်းမိကြတယ်အဲ့ဒီလိုအသေးပဲမဟုတ်ဘူးသစ္စာပတိဘုရားတရားဟာစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းဟာသစ္စာလေးပါအခြေခံထားတာတွေကြီးပဲကုန်အမှန်တရားလေးချက်ကိုအဲ့တော့သစ္စာလေးပါဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာကိုအခြေခံထားတာလဲလို့အချင်းချင်းပြောပါဆိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှမျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောထားတာအကြောင်းရှိမှအကျိုးဖြစ်ဒါဘုရားဗုဒ္ဓရဲ့အခြေခံတရားတော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုရှင်းပြတာပဲ သစ္စာ၄ပါးဆိုတာအဲ့ဒါလောကမှာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်နေတာတခုမှဖြစ်ဘူးဆံရအကြောင်းနေရှိနေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့ရည်ကြည်တယ်မမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတွေကလည်းအများကြီးပဲတည်းဥပမာဒီကဘာကြီးမှာကဘာမြေကြီးဟာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာလဲဘာကြောင့်ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာတောင်ကြီးတွေပို့ပို့ကြီးတွေဖြစ်နေတယ်လဲဘာကြောင့်တစ်ပင်တွေကအစိမ်းရောင်တွေဖြစ်နေတယ်လဲဘာကြောင့်တစ်ပတ်နေဒီလိုပေါက်နေတယ်လဲဘာကြောင့်ရေတွေဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာဒါကလွယ်လွယ်ပြောတဲ့လူတွေကတော့အဖြေမရှာနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောတော့ဆိုဖရာသခင်ဖန်ဆင်းလို့လို့ပြောကြတယ်ဒါအများစုကဖရာသခင်ဖန်ဆင်းတာအဲ့လိုယူဆတယ်အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်အရာတော့ဖရာသခင်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ဖြစ်စင်နေလာတာဥဒ္ဓသမုဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်။ယာတိဥဒ္ဓအပြောင်းလဲကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အရာလေးကြည့်ပြအားလုံး။အဲ့တော့လောကမှာရုပ်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရသက်ရှိတဲ့ဘဝတွေမှာကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရသက်မဲ့တွေကြတော့ဥဒ္ဓဟာအဓိကဥဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်တာ။အဲ့ဒီဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာတွေဒီပဲနဲ့တရဝရီရဲ့ကံရဲ့အခြေခံမှုလေးတွေလည်းပါလာတာတဲ့နော်တရဝရီအတွက်ဖြစ်လာတာလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကမ္မပစ္စယဥရုသမုဋ္ဌာန်လို့ကံအခြေခံတဲ့ဥရုတွေဖြစ်လာတာဒါဥရုအနေထားပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေတွေဖြစ်လာတယ်ရေတွေခန့်သွားတယ်အတောင်ကြီးတွေဖြစ်လာတယ်မာတဲ့နေရာမာရဲပြောတဲ့နေရာပြောရဆိုတာဒါရာဒီဥဒုချောင်းဖြစ်သွားတာလေနော်ဥဒုဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတော့ဆိုအပူဓာတ်ကိုခေါ်တာတေဇောဓာတ်ကိုခေါ်တာအပူဟာအဓိကပဲအပူရောသွားလို့ရှင်အေးဖြစ်တာအပူနဲ့အေးဟာဘယ်ဟာအရှိတုံးလို့ပြောရင်အပူကအရှိပဲနော်အပူကအရှိပဲအပူရောကြာသွားတာကိုအေးတယ်လို့ခေါ်တာဒါအပူနဲ့ပဲသတ်မှတ်ပြောကြတာအေးနဲ့သတ်မှတ်ပြောတာမဟုတ် temperature ဆိုအပူနဲ့လည်းသတ်မှတ်ပြောရအဲ့တော့အပူချိန်ရောသွားတာအဲ့တော့အပူချိန်ပြင်းထန်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေကတပြိုးတည်းဖြစ်လာတယ်ဟိုအပူချိန်ကြောင့်အေးပြောသွားတာရှိတယ်အပူချိန်ကြောင့်အခဲဖြစ်သွားတာရှိတယ်ဒါဥရုပြောင်းလဲမှုဆိုအမှန်တမ်းချင်းရှားပါတယ်နော်ကြောင်တုံးကြောင်ခဲကြီးတွေပါကြောင်မာသွားလဲအပူချိန်ကြောင့်မာသွားတယ်အေးပြောသွားတာဘာကြောင့်အေးပြောဥရုကြောင့်အပူချိန်ကြောင့်ပဲသူကအပူချိန်ရောသွားလို့ရှင်အေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေကိုထိန်းချုပ်နေတာအကြောင်းတရားတွေဥရုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကဘုရားရဲ့ဟောပြောတဲ့အရာရှင်ဥရုသည်အကြောင်းတရားလို့တော့အဲ့ဒါလို့ဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့တော့ဇာတကဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တေသနာတော်ဟောပြောတဲ့တေသနာတော်တပုဒ်ကတော့လူတွေအတွက်ဘဝသင်္ကန်းစာတွေကိုပေးတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဇာတကတွေရဲ့ထိရောက်မှုကလွန်မှုမှုကဗုဒ္ဓမရားတယ်လို့ပြော950ဇတ်တိတဲကနေပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေရှိတယ်အမကြီးမှာတုံးနေတဲ့တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့သက္ကလုံးဟာ950ရတဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်။ခြိစာရကတွေကရလာတဲ့သက္ကလုံးပဲ။ပါမောက္ခဆိုတဲ့သက္ကလုံးကလည်းတရားရတဲ့သက္ကလုံးပဲ။နော်။အဲ့တော့ပါမောက္ခတို့တက္ကသိုလ်တို့ဆိုတာအဋ္ဌပါမောက္ခဆိုတာဒီတက်ဒီကတုံးနေပဲပေါ့နော်။တက္ကသိုလ်ပြည်မှာသိပ္ပတို့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပညာရတ္တရလည်းပဲတရားလာတဲ့ဟာတွေပဲအကုန်လုံး။အထရတ္တမဟာသိပ္ပဆို18ရသောအတ္တကြီးတွေအတ္တပညာတွေဝိဇ္ဇာနဲ့သိပ္ပဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်တုန်းကခွဲတယ်ဗမာပြည်မှာအခုလည်းခွဲတဲ့နေရာတော့ခွဲမှာပေါ့နော်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတ္တပညာနဲ့သိပ္ပဆိုတဲ့အတ္တပညာမတူကြဘူးအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတ္တပညာကျတော့ तू ကဆရာနဲ့တပည့်တူအောင်သင်လို့မရဘူးသူကဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာပညာရကအမှန်တမ်းမှ၄နဲ့တော့ တပီးကဆရာရက်နဲ့တာကျင်သွားတာအခြေခံအသိဉာဏ်နဲ့သွားပြီးတော့ပတ်သက်တယ်ဥမာပကြီဆွဲတယ်ဆိုတာပကြီသင်္นานသာသင်လို့ရတာဒါပေမဲ့လက်ရကြတော့မတူကြတော့တုံးနဲ့တူလက်ရဆိုတာမတူနိုင်ဘူးစိတ်ကူးစိတ်တန်းနေနဲ့ပတ်သက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လက်ထပ်သင်ပြီးတော့ပုံစံတိုင်းဖြတ်တော့မရနိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့သိပ္ပဆိုတာကြတော့အဲ့ဒါဖြတ်လို့ရတယ်ရှင်းတော့တော့လက်မှုအတတ်တွေကိုသိပ္ပလို့သုံးတယ်ပြည်တွင်တို့ပါတို့အဲ့ဒီလိုအတတ်တွေဆေးပညာတွေကြောင့်ဝိဆာလို့သုံးတယ်ဒီတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတတ်ပညာတွေကိုလည်းဝိဆာလို့ပဲသုံးတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာမှတ်သားဖို့ရမြောက်များစွာရှိတယ်တဲ့မယ်အခြေခံကျင့်စဉ်အနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာသာတကဆိုတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဘဝမှာသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ရှောင်းရံဆောင်းရံအတွက်ဟောခဲ့တာဖြစ်လို့လူလောကအတွက်များစွာအကျိုးပြုတယ်။သို့သောဒီတရားတော်ဟာအဓိကတရားလားလို့ဆိုအဓိကတရားလားမဟုတ်ဘူး။ဘုရားဘာသာရဲ့ဘုရားရဲ့အဓိကတရားသစ္စာလေးပါပဲဖြစ်တယ်။အဲသစ္စာလေးပါကိုသိမှတကယ်ကိုရသော်ဘုရားရဲ့တရားအစစ်ကတော့သစ္စာလေးပါပဲ။ကျန်နာတော့ဘုရားမပွင့်နဲ့ပဲဒါတွေကရှိတယ်။နော်။သာဝတိလာတို့လည်းရှိတယ်။ဒါနလုတာတို့သီလလုတာမိဘယုတ်သေးလေးစားဒါတွေကရှိတယ်။အကိုတည်းရှိတယ်။စီးပွားလုပ်ကုန်လုံးဤကိုကျင်တရားကောင်းမွန်တာတွေဒါတွေကရှိတယ်။အချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားပွင့်မှပေါ်လာတာဝိပဿနာတရားပဲ။အဲ့ဒါတော့ဒီဘုရားပွင့်မှထူချလာ။တမထတောင်မှဘုရားမပွင့်ခင်လည်းရှိတယ်။တပ္ပဋ္ဌာကျင့်စဉ်นี่ဇာဘိညင်นี่တကူဣတိပတ်တွေကငိုထက်ရှိတယ်။ယေရှုဘုရားကမှန်ကန်တာတွေဆိုလက်ခံထားတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုညင်းပယ်တာမဟုတ်ဘူး။အလုံးကိုပယ်ပြဲမှလည်းမဟုတ်ဘူး။အလုံးကိုလက်ခံရမှလည်းမဟုတ်ဘူး။လက်ခံတဲ့နာကိုလက်ခံတယ်။ညင်းပယ်တဲ့နာကိုညင်းပယ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားပွင့်လာမှသိရတာတော့ဝိပဿနာတရားပဲ။ဝိပဿနာတရားကမှရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆွဲလန်းနေတဲ့ဆွဲလန်းနေတဏှာရကတွေမှားရနေတဲ့အမြင်တွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖယ်ရှားပြစ်မှမဲ့ဆိုတာရနိုင်တယ်ဖို့ဆိုတာရနိုင်တယ်။မဲ့ရမှာကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။ဖို့ရမှာကိလေသာတွေကလုံးဝငြိမ်းသွားပြီးတော့အေးချမ်းမှုဆိုတာကိုရနိုင်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါကတော့တကယ်အဆင့်မြင့်တရားပဲအဲ့တော့အဆင့်မြင့်တရားကလူတိုင်းအတွက်တော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မတရားကုံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားတဲ့ထင်မယ်။ပစ္စတံဝေရိတ္တဘောဝိညူဟိဆိုဝိညူဟိဆိုတဲ့သက္ကလောကဝိညူဆိုသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့သိတယ်ထူးထူးခြားခြားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုဝိညူလို့ခေါ်တာဝိဆိုထူးထူးခြားခြားထူးခြားထက်မြက်စွာညူကသိတာထူးထူးခြားခြားသိတယ်ညမလကောတော့ပညာရှိလို့ပဲပြန်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားလင်ပစ္စတံဝေရိတ္တဘောကိုထွေးသိရှိခံစားနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကတော့တကယ်အဆင့်မြင့်တဲ့တရားပဲဖရာတရားတော်တွေကအဆင့်မြင့်တဲ့တရားတွေကိုပစ္စတံဝေရိတ္တဘောဝိညူဟိဒီသုံးခုပဲပန္နိတဝေရဏီယောပညာရှိတွေသာသိနိုင်တဲ့ခက်ခဲနဲ့နဲ့တဲ့တရားတွေစွာသုဘာပြောတာတော့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးဓမ္မတတ္တသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟောပြောဆုံးမချက်တည်းဟာငါဆိုတာမရှိဘူးငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါမမရှိရင်ငါဟာလည်းမရှိနိုင်ဘူးဒါတွေကအထင်မြင်တတ္တမြသာဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အမျိုးသားအမျိုးသမီးယောက်ျားမိန်းမဆရာတွေကလည်းမရှိဘူးအခေါ်တက်တက်များလာဖြစ်တယ်တကယ်အရှိကယုံနဲ့နန္ဒာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီဟောပြောချက်တွေကြတော့ဝိပဿနာဟောပြောချက်တွေကြတော့ညဆော့ဘုရားပွင့်မှသိတယ်ဟာဒီဒါတွေကဒါကြောင့်ဘုရားပွင့်မှဟောတဲ့တရားတွေကိုခံပြီးရတဲ့နည်းနည်းတယ်လက်လို့မထောက်မိနိုင်ကြဘူးဒုဒ္ဒတာမြင်မှုခက်တယ် တော့အဲ့ဒီတရားတွေကဘယ်တရားတွေတုံးလို့နည်းနည်းချဲ့ပြောမစင်ပရိစ္ဆသဘောပ္ပန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီတရားနှစ်ခုကခက်ခဲဆုံးနည်းနည်းဆုံးတရားတွေပဲပရိစ္ဆသဘောပ္ပန်ဆိုတာထပ်ချုံးလိုက်ရင်သစ္စာလေးပါပဲလေသစ္စာလေးပါကတခြားပရိစ္ဆသဘောပ္ပန်ကတခြားတွေလို့မဟုတ်ဘူးအမြော့ခေါ်တာပြောထားတာနော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒာဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုကိုမှီပြီးတော့မှအကျိုးကိုထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားအကြောင်းတရားကိုပြောတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာအကြောင်းတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နလို့ပြောမှအကျိုးတရားနော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးရှိတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာအကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းကိုစကားလုံးနှလုံးနဲ့ပြောထားတယ်ပရိစ္ဆာရဲ့သမုပ္ပါဒရဲ့ဘာအဓိပ္ပာယ်တော့ဆိုရင်အကြောင်းတရားဒီပင်နဲ့သူ့ဟာသူ့အကျိုးကိုမထုတ်လို့နိုင်ဘူးတခုခုကိုမှီပြုပြီးမှထုတ်လို့နိုင်တယ်ဥမာမဲ့သစ်ပင်မျိုးစိတ်လေးကနေအပင်ပေါက်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဒီမျိုးစိတ်လေးကအပင်ကိုဖြစ်စေဖို့အတွက်မြေနဲ့ရေကိုအမိပြုအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်မြေရေပပရင်သူကဒီမျိုးစိတ်လေးကအပင်ကိုမထုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာပဋိစ္စဆိုတာတခုခုကိုအမိပြုပြီးတော့မှသမုပ္ပါဒဖြစ်စေနိုင်တာဆိုတော့မိတော့ကလေးအခုလိုအလင်းရောင်ရနေတယ်ဆိုရဲမီးတောက်ကလေးအလင်းရောင်ပေးတယ်မီးတောက်ကလေးကအလင်းရောင်ကိုထုတ်တယ်အဲလျှက်စစ်မီးကလည်းအလင်းရောင်ကိုထုတ်တယ်လျှက်စစ်မီးကတခြားအလင်းရောင်ကတခြားတို့မှတ်သားလျှက်စစ်မီးချောင်းမလို့အလင်းရောင်ထွက်လာတာအဲ့ဒီလျှက်စစ်မီးလေးကဆိုင်ရာအကြောင်းတစ်ခုကိုအမိပြုပြီးမှဒီအလင်းကိုထုတ်ပေးလို့ရတယ်သူကသူမထုတ်နိုင်ဖျောင်းနိုင်မီးလေးကလည်းဖျောင်းစီတို့မိစားတို့အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာသူကယက်တီတယ်ယက်တီပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေပြီးမှသူကအလင်းကိုထုတ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုရှင်းရှင်းလေးသဘောပေါက်ဖို့နော်အကြောင်းတစ်ခုကိုမိပြုပြီးတော့မှအကျိုးတရားကိုထုတ်နိုင်တဲ့ထုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒလို့ခေါ်တယ်သူထုတ်တဲ့အကျိုးတရားကြတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်လေးဟာပထမ first course ဆိုတာမရှိဘူးเนาะ first course မရှိဘူး costless course မရှိဘူးအကြောင်းမရှိတဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာမရှိဘူးเนาะအလုံးဟာအကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဘုပရိစ္ဆသဘောပါတာလို့သုံးတာတော့အဲ့ဒီတရားတွေကျတော့နည်းနည်းတယ်လို့ပြောရမှာအဲဇာတကတိသနာတော့ခေါ်ပြီးတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆုံးသတ်တယ်သာဓကဒေသနာဘာအတွက်ဟောတာတော့ဆိုလူတွေရဲ့ဘဝသင်္ကန်းရာနဲ့စိတ်သက်ခွန်အားအတွက်ရှေ့ပိုင်းကလုပ်ပေးတာဒါကြောင့်သာဓကဒေသနာတော်တွေကလည်းတစ်ခါတစ်ခါကြတော့ဘဝအတွက်နေ့စဉ်နေထိုင်မှုအတွက်အမြဲတမ်းအသုံးဝင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အငင်းပွားရင်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့သာရင်ဆိုင်ရပြီဆိုတဲ့သင်္ကန်းစာပေးတဲ့ဇလန်းလေးတစ်ခုကိုဟောရအောင်ဒီဇလန်းကတော့ယူပါတယ်သူတွေကြားဘူးနေတဲ့ဇလန်းပါပဲအငင်းပွားတာကိုပါဠိလိုဝိဝါဒလို့ခေါ်တယ်ဝါဒဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကပမတကားလို့ဖြစ်နေပါပြီဘာဝါရညာဝါရနဲ့ဝါဒဆိုတာပြောဆိုစရာအပြောအဆိုလူတွေဘာတွေပြောနေကြသလဲဘာအကြောင်းပြောသလဲဘာဝါဒရှိသလဲဆိုတာဒီဝါရဆိုတာ policy ပဲသူပြောကျင်တဲ့အချက်လက်တွေပဲเนาะဒီမိုကရေစီဝါဒဆိုတာပြောကြတယ်လေဆိုရှယ်လီဝါဒပြောစီစရာတွေပဲသူတို့ရဲ့ပေါ်စီတွေကိုပြောတာပဲဒါဗုဒ္ဓဝါဒအဲ့ဒီမှာဝါဒဆိုတာတွေကအမျိုးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ရှေ့ကဝိဆိုတာလေးထည့်လိုက်တဲ့အခါဝိဝါဒအဲ့ဒီစကားလုံးကြတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုဝိဆိုတာမတူတဲ့ဝါရပြောဆိုမှုအယူဝါဒကွဲပြားမှုလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိဝါဒဆိုတာကလူလောကမှာဖြစ်နေကြဝိဝါဒနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျရင်လူတွေကအချင်းများကြတယ်အချင်းများတော့ဘယ်ရောက်တော့တရားရုံရောက်ကြတာပေါ့ညင်းကြတယ်ခုံကြတယ်သူဟာမှန်ငါဟာမှန်လောကမှာအငင်းပွားမှုဆိုတာအမျိုးစုံရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာတွေဖြစ်လဲပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားတယ်မြေအငင်းပွားမှုန နော်ပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားမှုအငင်းပွားတာတွေအများကြီးဖြစ်လာနောက်ပိုင်းကျဟိုတယောက်ကသူ့ပိုင်နဲ့ပြောတယ်ဒီတယောက်ကလည်းသူ့ပိုင်နဲ့ပြောတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာကိုယ်ပိုင်နဲ့အကြီးပဲပြောနေကြတာအဲ့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေဟာကွဲပြားခြားနားပြီးအငင်းပွားလာလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်စလုံးတို့ကရောက်မယ်တဲ့ဒါဒီသင်္ကန်းစပေးတာနှစ်ယောက်စလုံးအရှုံးမယ်ဟုတ်တယ်လေတရားလူတရားခံဆိုတရားရုံးရောက်ရင်နှစ်ဖက်စလုံးကပေးရတာပဲပတ်စံကုန်ပြီလားမှတ်ပြီတော့ဒါဆုံးရှုံးမှုပဲလေဟိုလူလည်းကုန်ပြီတာမှတ်ဒီလူလည်းကုန်ပြီတာမှတ်သို့သောလူတွေကမာနရီတို့ဒေါသရီတို့အဲ့ဒါတွေကိုမကျော်လွန်နိုင်လို့အငင်းခုန်လုပ်နေကြတာငင်းခုန်တယ်ငင်းခုန်တာဟာယင်းထဲမှာပါရီရှိလို့ငင်းခုန်တာတော့ဆိုတော့ရသဗျာဝိဝါဒမူလတုတ်တံမှာဟောထားရှိတယ်လူတွေအငင်းခုန်ဖြစ်နေတာရှားမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်တွေကဒေါသတွေရှိတယ်အညှိုးအတေးတွေရှိတယ်ရှင်တွေကဒေါသရဲ့အညှိုးအတေးရဲ့ပြီးတော့လူတွေဟာခြေဆုတရားကိုမသိတတ်လို့ခြေဆုကမ်းတာတွေတို့ဂုံတုကုံပြိုင်လှုပ်ချင်တာတွေတို့မနာလိုစိတ်တွေတို့ကိုယ်သာကြီးပွားခြင်းနဲ့စိတ်တွေတို့အိတ်တာမစ္စရိယအဲ့ဒီစိတ်တွေကြောင့်မို့လို့လောကကြီးကအငင်းပွားနေတာအဓိကအငင်းပွားအခြင်းအကြောင်းကအဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေပဲဝိဝါဒမူလတုတ်တံမှာဝိဝါဒ6မျိုးဟောထားတာရှိတယ်ဝိဝါဒဖြစ်ခြင်းအကြောင်း6မျိုး6မျိုးဆိုတာအဲ့ဒီပြောတယ်ခေါဏမခံခြင်းစိတ်တွေတို့အညှိုးတေးတွေတို့နောက်ခြေလက်စီတွေတို့ကိုယ်သာလုပ်ခြင်းနဲ့ selfishness တွေတို့အဲ့ဒါတွေကြောင့်မို့လို့လူတွေကအငင်းပွားနေကြတာဟာအဲ့လိုအငင်းပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အငင်းပွားသူနှစ်ယောက်စလုံးဒီအရှုံးနဲ့ပဲကြုံရမယ်ဘယ်သူမှအမျက်မရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိအဲ့ဒါကိုသင်္ကန်းစားပေးထားတာနှစ်ယောက်စလုံးအရှုံးဘယ်သူရသွားတော့ဆိုဂျားလူတယောက်ကရသွားလက်တွေ့ကြကြပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငင်းပွားရင်ဘယ်ရောက်တရားရုံရောက်တရားရုံရောက်တော့ဘယ်သူတွေစားသွားကြတာဒါတော့ပြောစရာမလိုအောင်သိနေကြဘယ်သူတွေရသွားတာဘသူတွေကြွယ်ဝသွားကြတော့ဘသူတွေချမ်းသာသွားကြတော့ဒီလူတွေကနှစ်ယောက်စလုံးကပေးလိုက်ရပြီလေဘသူမှအမြတ်မရနှစ်ယောက်စလုံးရှုံးတယ်အဲ့ဒီဟာကိုတရုပ်ဖော်ထားတာပါဒီဇလဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဒါဖျားဟောတဲ့အတိုင်းပြောတာပါဘုံဘုံเนาะမြတ်စွာဘုရားဒီဇလမှာဒီကုန်းချုပ်လေးပါဟောတော့ဆိုဧဝမေဝမနှုတ်တိသူဝိဝါတော်ယထာစာတိလူလောကအတိုင်းဝိုင်းကြီးတွေမှာတဲ့တုံးနဲ့တူအချင်းများပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဓမ္မထံပฏิဝဒံတိဓမ္မထဆိုတရားသူကြီးစီပြေးကြရတယ်တဲ့တရားယုံကိုပြေးကြရတယ်ငင်းပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားယုံရောက်သွားကြပြီဒီလိုဆိုလို့တယ်ဓမ္မထံပฏิထာဝန္တိတဲ့ဓမ္မထဆိုတဲ့တရားကျူသူကြီးထံပြေးသွားကြတယ်တဲ့သောဟိနေတံဝိနယကောဘာလို့လို့ဆိုသူကပဲအဆုံးဖြတ်ပေးမှာအမားမှန်ကိုသူကဆုံးဖြတ်ပေးမှမို့သူစီပြေးကြရတယ်တဲ့အဲ့ဒီပြေးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုနော်တဏှာပိတ္တဇီယန္တိတဲ့ပဆံကုန်ရပြီတဲ့အဲ့ကြံတရားသူကြီးပေးရမယ်ရှင်းနေပေးရမယ်ရဲပေးရမယ်ပေးကြရည်အများကြီးဖြစ်လာပဲဟောပေးဟိုပေးဒီပေးတရားလူကလည်းပေးတရားခံလည်းပေးအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတဏှာပိတ္တထစီယန္တိတဲ့အဲ့ရုံရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဆက်ကုန်ပြီဒါမှတ်ပြီတော့တဲ့အခုခေတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာတကယ်တဏှာပိတ္တထစီယန္တိတဲ့ဘယ်ခေတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲခဏိခေတ်မူတူဖြစ်နေတယ်လို့မအောင်မေ့နေတယ်လူတွေရှိနေသည်များဒီအကျင့်တွေရှိမှာပဲနော်အဲ့တော့တဏှာပိတ္တထစီယန္တိရာဇကောသောပဝတ္တိဖခင်ကတော့ဝင်ငွေတွေကောင်းသွားပြီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတွေကဝင်ငွေရသွားပြီတရားရုံးကအခွန်တွေရလိုက်ပြီလို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့တော့တရားရင်ဆိုင်တဲ့လူနှစ်ယောက်စလုံးကတော့ဘာတော့အရှုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအငင်းပွားရင်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့သာရင်ဆိုင်ရမည်သို့သော မရင်ဆိုင်ရဘူးလားဆိုရင်ဆိုင်တာပဲအမှုတွေကိုအများကြီးပဲနေစဉ်နဲ့များအမှုတွေချော့ပေးကြတာဆိုပေးကြအောင်ကုံမသာကုံရောအဲ့တော့လူလောကအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းစာပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောတာပါဒီသုတ်တာဒီတရားတော့ဒီဆက်ရဲ့နာမည်ကတော့ဓဗ္ဗပုပ္ဖစာတကဓဗ္ဗပုပ္ဖဆိုတာငွေဟိုမြေခွေးတကောင်ရဲ့နာမည်ဓဗ္ဗပုပ္ဖဆိုသူ့အယောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောထားတာเนาะအဲ့တော့ဒီဇာလမ်းမှာအတိတ်ဇာလမ်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ရှေးတုန်းကမြေကမ်းကြီးတစ်ခုမှာဖះလောင်းကရသဗျာသူကိုယ်တိုင်မြေကမ်းကြီးကတစ်ပင်တစ်ပင်မှာယုတ်ကစိုးဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲဒီသူကိုယ်တိုင်ယုတ်ကစိုးအဲဒီအဲ့ဒီတော့ဟုတ်ထဲမှာမြေခွေးပူနဲ့မြေခွေးမမြေခွေးဒီနဲ့မြေခွေးမသူတို့နှက်ကောင်းရှိကြတယ်အဲ့မြေကမ်းကြီးမြေကမ်းကြီးတနေရာမှာသူကနေတာမြေကမ်းကြီးမှာလက်လက်ပြီးတော့ကျက်စားတယ်အဲ့မြေခွေးနှက်ကောင်းကတနေ့ကျတော့မြေခွေးမကမြေခွေးဒီကိုပြောတယ်တဲ့သူမြချင်းသားစားကျင်နေပေါ့။သူတော့လေကမ်းခြေမှာနေတယ်ဆိုတော့ငါးသားခဏခဏစားပုံရတယ်ငါးဟုတ်။ရှေးတည်းကငါးဆိုတာလေတစ်ခါတည်းရေးတည်းခုံပြီးကုန်းမော်ရောက်ချင်းရောက်လာတာလေ။အဲ့တော့ကမ်းဆက်မှာသူတို့ကငါးသားခဏခဏစားတော့အဲ့တော့မြချင်းသားကိုစားကျင်တယ်လို့ပြောတော့ဤကွေးဘူကကဲเอซะดิเน่ก็ย่างช่าแก่มั้ยสุบิ๊ดมิก้านจี้โห่แห่เลยพี่แล้วตั๋วมิก้านจี้โห่ตั๋วเลยเอริมิก้านจี้ยောက်ได้ขาจ้ะรอตุบาตุ่ยรอซอเต้นตองพี่บ่มาဖြတ်นักกองตั๋วตุ่ยဖြတ်นักกองตั๋วตุ่ยเออแล้วဖြတ်นักกองก็ရှင်နဲ့ထဲမှာချက်စားပြီးတော့ဖြန်နှကောင်ကတော့ကမ်းခြေမှာချက်စားတယ်ရှင်နဲ့ထဲချက်စားတဲ့ခြံကိုခံပီရစာရီလို့ခေါ်တယ်ကမ်းခြေမှာချက်စားတဲ့ခြံကိုတော့အနုတီရစာရီလို့ဒီလိုနာမည်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့ရှင်နဲ့ထဲမှာချက်စားတဲ့ဖြန်နှကောင်ကရှည်ထဲမှာထိုးဆင်းလိုက်တဲ့အခါငချင်းကြီးတကောင်ကိုကိုက်ပြီးသွားတယ်။ရသွား။ငချင်းကြီးကချီးတဲ့အခါကျတော့သူတကောင်လည်းမနိုင်ဘူး။ငချင်းကရေနှစ်ထဲကိုဆွဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဖြံကမနိုင်ဘူး။မနိုင်တော့သူ့တငယ်ချင်းကိုလှမ်းခေါ်တာဝိုင်းကူအောင်ကူအောင်လို့လှမ်းခေါ်တော့။နော်ဝိုင်းကူအောင်ငါကြီးကချီးတယ်ပေါ့။ငါတယောက်တည်းမရဘူး။ဝိုင်းကူသားမလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကသွားပြီးတော့ကူတော့ပေါ့နော်ဝိုင်းပြီးတော့နှကောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြန်ရလာဖြန်ကအဲ့ဒီငါးကြီးကိုပြီးလာခဲ့တယ်ပြီးလာခဲ့ပြီးတော့တက်တောင်မြေပေါ်ရောက်လာဖမ်းလာကြတယ်သူတို့နှကောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဖမ်းတော့ပြီးလာတော့အဲ့လိုပြီးလာတဲ့အခါကျတော့ကဲတို့နှကောင်ခွဲဝေကြမယ်ငချင်းကြီးတကောင်ကိုခွဲကြမယ်လို့ဆိုတော့အချင်းများပြီအကြတာ तू ကခေါင်းပိုင်းလို့ခြင်းနဲ့ तू ကအပီးပိုင်းလို့ခြင်းနဲ့ခေါင်းပိုင်းနဲ့အကောင်းဆုံးနေရာကိုလို့ရွေးကြပြီပေါ့လေဟိုကလည်းငါအရင်တွေ့တာဒီကလည်းမင်းငါကူလို့ရတာပရမတ်တွေ့တဲ့ကောင်ကလည်းငါအရင်တွေ့တာငါအရင်ဖမ်းတာအဲ့တော့ငါအကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုရသင့်တယ်ဟုတ်လည်းပဲမင်းငါမကူလို့ရှိရင်ရမလားငါကူလို့ရတာမင်းနဲ့ငါတူတူလုံးရတာပဲလောကလူတွေကလေလောဘကိုအကြောင်းပြုလာလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြောလို့ရှိကြတယ်ကိုရဖို့ခွင့်ရေးတော့တပြားသားမှမလျှော့ကြညာဘူးနှစ်ယောက်နော် မလျှော်ဘူးဘွာလဲမြခြင်းမှာအကောင်းဆုံးအစီရှိတဲ့နေရာကိုလိုချင်တယ်ခေါင်းကိုတော့သူမှမလိုချင်ဘူး

အဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ပေးသားမှာကမ္ဘီရာစာရိတ္ထယင်းနဲ့မှကျက်စားတဲ့ဖြန်ကဒါသူပရမသုံးသူတွေးတာသူတွေးလို့သူဖမ်းမိတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူအကောင်းရတဲ့နယ်ပေါ့ဟိုနောက်မှကူတဲ့အနုတီရာစာရိဆိုရယင်းနဲ့ကျက်စားတဲ့ဖြန်ကလည်းသူမကူရင်ဒီငါလွတ်သွားတော့မှာပဲတဲ့သူကူလို့ရတာအဲ့သူလည်းအကောင်းရတဲ့နယ်ပေါ့ပြောပြီးတော့သူကဘာပြောတော့ဆုံးဝိဝါဒောနောသမုပ္ပန်နောတပ္ပပုပ္ဖသူနောဟိမိပြေခွေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာကိုနားထောင်ပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အဝေးမတည့်ဘူးချင်းများနေတယ်တဲ့သမေဟိမိတကသမ္မာဝိဝါဒောဥပသမတကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ချင်းများနေတာကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါပြောင်းနေတယ်ကဝေမတဲ့တာကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါလို့မြေခွေးကိုသွားပြီးတော့သူတို့ကအာကိုတကြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမြေခွေးကဘာပြောတော့ဆိုဓမ္မထောဟံပုရိအသိင်ငါကအရင်တော့တရားရုံးမှာလှုပ်လှုပ်ခဲ့တယ်တဲ့တရားသူကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့ငါတရားသဖြင့်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တယ်ဓမ္မထောဟံပုရိအသိင်အရင်တော့ငါတရားသူကြီးလှုပ်ခဲ့တာပဟုအတ္တပေတိရိတာငါတရားတပေါင်းနေအငင်းပွားမှုတွေငါအများကြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ကြွားလုံးထုတ်ပြီးတော့သမေမိမေကံတမ္မဝိဝါဒောဥပတ္တမတာမင်းတို့အငင်းပွားမှုကိုငါမျက်မျက်တရငါဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ငါဒီတရားဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာငါကျွမ်းကျင်တယ်ပေါ့ရင်တော့ငါတရားသူကြီးဟောင်းပေါ့သူလုတ်ပေးနိုင်တယ်သူကအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူစီကအဆုံးဖြတ်တောင်းတဲ့ကသူကပြောတော့ဆိုအနုတီရစာရိနင်ဂုဋ္ဌံတိတံကမိရစာရိနောငါဆုံးဖြတ်ပေးမယ်တဲ့မင်းတို့နားထောင်နေဒီရင်နဲ့ပိုင်းချက်စားတဲ့ဖြန်ကမင်းကအမိပိုင်းကိုယူတဲ့တိတံကမိရစာရိနောခေါင်းပိုင်းကိုတော့ရှင်နဲ့ချက်စားတဲ့မင်းကယူတဲ့ကောင်းနဲ့ငါကကောင်းနဲ့ရေနဲ့ကိုကူးသွားတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခေါင်းပိုင်းကမင်းနဲ့တော်တယ်ဟိုကောင်ကအမီးကိုဝိုင်းဆွဲရတာဖြစ်တော့မင်းအမီးပိုင်းယူတယ်အစ္ဆာယံမစ္စည်းမောခံတော့ဓမ္မထသဝိသတိကျန်တဲ့အလယ်ပိုင်းကတော့တရားသူကြီးဖြစ်တဲ့ငါ့အတွက်ပဲအဲ့ဒါတရားသူကြီးဆုံးပြလိုက်တာရေကွေးတရားသူကြီးဆုံးပြတဲ့မင်းကအပြီးပိုင်းယူမင်းကတော့အဲ့ခေါင်းပိုင်းယူအလဲပိုင်းဆိုတာအကောင်းပဲအသားရည်ကြီးပဲနိခေါင်းဆိုတာလည်းအယူများတယ်ဘာမှစားကြမရှိဘူးအမီးဆိုတာလည်းစားကြမှာမရှိတာအဲ့တော့အလဲသားကိုသူယူမယ်ဆိုပြီးတော့ငါးကိုကိုက်ဖြတ်ပြီးသုံးဖို့ပုံပြီးတော့အဲ့လိုတရားဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တယ်အာအဲ့လိုတရားဆုံးပြပေးလိုက်တဲ့အခါကျတရားဆုံးပြပြီးအလဲပိုင်းအကောင်းသားကိုသူကယူပြီးတော့သွားပါလေရောအဲ့ဒီတော့ဖြန့်နဲ့ကောင်းကကောင်းရတဲ့ဖြန့်အမီးရတဲ့ဖြန့်ကောင်းရတဲ့ဖြန့်ကလည်းပဲကောင်းကိုမစားနိုင်ဘူးသူကလည်းလဲပိုင်းလို့ချင်တာအမီးရတဲ့ဖြန်ကလည်းပဲသူကလဲပိုင်းလို့ချင်တာနှုတ်စလုံးကမကောင်းတာကိုရလိုက်ရတယ်အကဲ့၍သာသူတို့မြတ်မြတ်တာတာခွဲဝေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်ကြောင်စားရမယ်ပေါ့ငါကကြီးတော့တော်တော်ကြောင်စားမယ်တနတ်တယ်မကဘူးနှစ်နတ်သုံးနတ်စားမယ်ဟာပေါ့အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့ကရေခွေးကိုတရားသူကြီးလှုပ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးသွားတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကအလဲသားကြိုက်ပြီးခြေပြီးပြန်သွားပြီသူတို့နှစ်ကောင်အဲ့ဒီအမီးနဲ့ကောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြတော့မှညီးတွားကြတယ်တဲ့စိရံပိဘခောအဘဝိဒသစေနဝိဝရေမတိငါတို့ကအညီညာညာနဲ့
။ယောက်စလုံးကောင်းလဲစားအမီးလဲစားအလဲစားလဲခွဲဝေပြီးတော့ညီလူညီမြစားမယ်ဆိုရင်တို့အကြီးအကျယ်စားနိုင်တယ်။တရားစားနည်းစားတော့တို့ရတယ်။အခုကြတော့မှငါတို့ကအသားများတဲ့ခေါင်းမပါအမီးမပါတဲ့အလဲပိုင်းကိုတော့မြေခွေးကယူသွားလိရဲ့ဆိုပြီးအဲ့ကြတော့မှသူတို့ဟာကြီးတွားပြီးတော့ကြမ်းမိုင်းနေကြတယ်ကြမ်းမိုင်းကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဇာလန်နေရတော့950ထဲမှာဆက်400မြောက်ဆက်မှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြေခွေးကအလဲသားကိုခြီးပြီးတော့သူ့ရဲ့မြေခွေးမှရှိတဲ့စီကိုသွားလာအဲ့လိုသွားတဲ့ဟာကိုယထာပိရာဇနန္ဒေယရိသလတ္တနာခတ္တိယောဧဝဟမိစ္ဆာနန္ဒပိဒိဋ္ဌဝပုံနာမူခံပတိဤကွေးမကသူပြန်လာတာမြင်ရတဲ့အခါပြုံးလို့ရှင်လို့ကြည့်ပြီးတော့ဟာအောင်ပွဲရလာတဲ့အောင်ပွဲရလာတဲ့မင်းဆိုးရသလိုပဲဒီကနေ့ကြည့်ရတာခွေးကတော့ပြုံးတတ်တယ်သိကြတယ်ဟုတ်တယ်ခွေးပြုံးတာသူမြင်သွားတာပေါ့နော်ငချင်းသားကိုကြိုက်ပြီးတော့လာတော့အောင်ပွဲရလာတဲ့မင်းဟာပြုံးရွှင်လာတယ်လို့ပဲဒီကနေ့ကြည့်ရတာပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ရှိလိုက်တာလို့ပြောတော့ကထာနုထလသောတန်တော်ဥရကေမစ္ဆံပရမတိပုထောမိသမ္မာအခါဟိကထာအဓိကတံတရားကုန်းပေါ်မှာကျဆားတဲ့မြေခွေတကောင်အနေနဲ့ခြေထဲမှာရှိတဲ့ငချင်းသားကိုဘလို့လို့ရအောင်ယူခဲ့တယ်လေမြေခွေမှမေးတဲ့အခါမှာသူကဘလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတယ်ဝိဝါဒေနခိတဟွန်တိဝိဝါဒေနဓနခယာစီနာဥဒ္ဒဝိဝါဒေနပုံစမာယာဝိရောဟိတံမြေခွေရဒီနေရာမှာတော့သူကအောင်းနိုင်သူအနေနဲ့သူကဘာပြောတော့ဆိုလောကသရဝရီဟာတဲ့တုံးနဲ့တူအငင်းပွားနေကြလို့သူတို့ကဒုက္ခရောက်နေကြတာအငင်းပွားနေလို့လည်းပဲပတ်စံနေကုန်းနေကြတာငွေကြေးတနာတွေကုန်ဆုံးနေကြတာစီနာဥဒ္ဒဝိဝါဒေနဖြန့်ကောင်ဟာညင်းနေတာနဲ့သူတို့ငါဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့ပုံစမာယာဝိရောဟိတံရေခွေးမရဲ့နာမည်ကမာယာဝိကဲမင်းကြိုက်သလောက်စားစမ်းဆိုပြီးတော့ငချင်းသားကိုချပြီးတော့ပေးလိုက်တော့လောကရဲ့သဘာဝကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဟောတဲ့ဒီဇာတ်လမ်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဟောတယ်အဲ့တော့လောကလူတွေဟာဒီတိုင်းပဲတုံးနဲ့တူအဝေးမတဲလို့တုံးနဲ့တူအငင်းပွားပြီဆိုလို့ရှင်ချားလူတယောက်ကလာပြီးတော့အမျက်ထုတ်သွားလေးရှိတယ်သို့မဟုတ်အငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတရားရုံးရောက်တရားရုံးရောက်တော့ချားလူတွေကစားရအဲ့လိုနဲ့တရားလူတရားခံနှစ်ယောက်စလုံးဟာအငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဘာအကျိုးမြတ်မှမရဘဲနဲ့အရှုံးနဲ့သာရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဒီဇာလန်ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဇာလန်လေးကိုဟောကြားပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဩဝါဒပေးတာတော့ခေါဏဧဝမေဝမနုဿေတုဝိဝါဒောယထသာယတိလူလောကမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲအငင်းပွားပွားဘယ်သူတွေပဲအငင်းပွားပွားအငင်းပွားပြီဆိုလို့ရှင်တရားရုံးကိုသွားကြရတယ်တရားရုံးရောက်လို့ရှိရင်တော့တဏှာပိတ္ထဇီယန္တိငွေကြေးတဏှာတွေကုန်ကြပြီသာမှတ်ပြီတော့သာသာကောသောဘဝတ္တိမင်းရဲ့ဖန်တာကတော့တိုးတက်သွားပြီဝင်ဝေကောင်းသွားပြီတဲ့တရားယုံတွေကိုကြောင်းပြပြီးတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဇာလန်ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဇာလန်ထဲမှာမြေခွေးဟာ
အဲ့ဒါမှလဲရဲပေါ့သူကအဲ့ဒါမှလဲရဲအဲ့ဒီအဲ့ဒါမှလဲတဲ့မြေခွေးဟာဒီဘွားမှာယဟန်တစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီယဟန်ရဲ့ဘွဲကဥပနန္ဒတဲ့တာယုဝိမင်းသားယဟန်တစ်ပါးပဲသူကလည်းအလွန်လဲတယ်ရှားတဲ့ရလူတဲ့မျက်စိရှိတယ်ပေါ့သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဇလန်းလေးကိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဘွားမှာဒီဇလန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘွားလူလေလုံးတဲ့လူတွေကဟိုဘွားလည်းလူလေလုံးခဲ့တာတွေများတယ်အဲ့တော့ဗမာစကားမှာတော့ပြောကြတယ်ဒီကောင်ကဖြန်ကြတယ်ဖြန်ကြတယ်နဲ့အခုကဖြန်ကအာသွားတာပေါ့ရေခွေးတော့မလဲဘူးလို့ပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်နော်စကားပုံတော့ပြောရမှာလို့ဖြစ်တယ်ဖြန်ကြတယ်ဆက်စကားလုံးကဖြန်ကြရင်တော့အရှုံးနဲ့ပဲကြုံရမှာအခုကရေခွေးကစားသွားတာလေဖြန်ကရှုံးသွားတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကရေခွေးဟာတဲ့အခုဥပဒနာဆိုတဲ့ရဟန်းဖြစ်လာတယ်ချန်တဲ့ကောင်ကတော့အခုဒီဘုရားမှာအသက်ရဲ့ကြီးမှယဟန်ဝတ်လာတဲ့ဥစဉ်ကြီးနှစ်ပါးဖြစ်လာတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီတော့ကကိုရိတ်မြင်လိုက်ရတဲ့ရှုပ်ကစိုးနာကတော့ငါပဲငါကိုယ်လည်းမြင်ခဲ့တယ်ပေါ့သူတို့အဖြစ်ပြက်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဟောတာအဲ့တော့ရှင်ဥပနန္ဒဆိုတဲ့ကိုရောကဝိနည်းကျမ်းကနေမှလည်းပဲသူ့အကြောင်းนี่ပါတယ်သူကဘုန်းကြီးတွေမှာအဲဘုန်းကြီးလောဘပင်လေဝါဆိုလို့ဖြစ်တယ်လောဘကြီးတဲ့ကိုရောတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကလောဘကြီးတာသူ့လောဘကြီးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရသော်ဗျာဟောတာဟောသူလောဘကြီးကြောင်းကအမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်ဝါစုချိန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝါစုရဲ့ကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကပုံမှန်ကြောင်းဝါစုရဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလှူလေတန်းလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒီခက်ကဒီကြောင်းကနေတဲ့ပုံကိုယ်အတွက်ဆိုပြီးတိတန်လှူတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူကဝါစုနေရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ねကြောင်းနှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းကိုသူကပိုင်ဆိုင်ထားလိုက်တယ်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့တဲ့เจ้าကိုတော့ထီးလို့ဖနှတ်လို့ထားလိုက်တယ်လူကိုယ်တိုင်မနေဘူးသူထီးလေးဖနှတ်ကလေးထားလိုက်တယ်ဒါလည်းသူနေတာပေါ့နောက်တဲ့เจ้าတော့တောင်ဝေးလေးထားတယ်နောက်တဲ့เจ้าကျတော့ရေဘူးလေးသွားထားတယ်အဲ့သူထားတဲ့เจ้าဟာဒါသူเจ้าပဲရှင်တော်ကတော့တိုင်းကเจ้าနေရှိတာဟုတ်အဲ့လိုထားသွားပြီးတော့သူကတနေ့ရမှနေတယ်ဝါကျွလို့ဒီเจ้าမောเจ้าနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှူဒန်းရပြီဆိုရင်တောင်းဝေးထားတဲ့เจ้าကလည်းသူ့ကိုแชร์ပေးရမယ်ရှင်းဘူးထားတဲ့เจ้าကလည်းသူ့ကိုแชร์ပေးရမယ်ဖနှတ်ထိုးထီးလို့ထားတဲ့เจ้าကလည်းသူ့ကိုแชร์ပေးရအဲ့ဒီရတဲ့แชร์သင်္ကန်းတပိတ်တွေကိုသူကဆုပ်ပြီးတော့ယူသွားတာလောဘကြီးတော့ဆုပ်ပြီးတော့ယူသွားတာရသော်ဗျာဒါကြောင့်ဟိုယဟန်နေကိုဟောတယ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှားတာနဲ့ခြေနှံ့ရမယ်လောဘမကြီးရဘူးရှိတာနဲ့ပဲခြေနှံ့ရမယ်အဲ့လိုဟောတယ်ဒါမခြေနှံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရှိတယ်သူကအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ဝါကျွတ်ပြီဆိုရင်သင်္ကန်းတွေတပိတ်တွေပရိခရာတွေအများကြီးယူပြီးတော့သူကသွားလို့ရှိတယ်အဲ့တော့သူမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးလာကြီးလာတပိတ်တည်သင်္ကန်းကြီးဘုရားရလာတာတော့ဆိုသူကအဲ့ဒီပုံစံနဲ့လုပ်တာ။ဟာအဲ့လိုလုပ်နေရှိတယ်။နောက်အဲ့ဒီမှာသူဘာကြုံလုံးဆိုရင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းသူရောက်သွားတာ။ရောက်သွားတဲ့အခါခုနဥစဉ်ကြီးနှစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ကြောင်းမှာ။ဖြူထားတဲ့အဝေါ်ကတထဲကဖြင်ကြံကြီးတထဲကတော့ပိတ်ချောလေးလှူထားတယ်။အဲဥစဉ်ကြီးနှစ်ပါးသလုံးကပိတ်ချောလေးပဲလှူကျင်တာဖြင်ညာကြီးကိုမလှူချင်။အဲသူရတတ်တယ်ငါရတတ်တယ်နဲ့အငင်းပွားကြတယ်။အဲလိုအငင်းပွားလာတဲ့အခါမှာဥပနန္ဒယဟန်ရောက်လာတော့သူတို့အငင်းပွားနေလို့ဒါလေးကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါမို့။ကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာလေးပေါ့။ဟောသူတို့
တို့ရထားတာဖြင်းချမ်းကနှစ်ထဲနဲ့ကပလာတစ်ထဲနော်ဖြင်းချမ်းကနှစ်ထဲကပလာတစ်ထဲရတာအဲ့လိုရတာတော့သူ့ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးပါလို့တောင်းတဲ့အခါဥဇင်းကြီးနှစ်ပါးကိုတစ်ပါးကိုဖြင်းချမ်းတစ်ထဲစီပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီကပလာကတော့ငါနဲ့ပဲတော့ပါတယ်ကိုတော်တို့အဲ့တော့ဖြင်းချမ်းနဲ့ပဲခြေနှက်ကြတော့ငါတရားဆုံးဖြတ်ပေးတယ်ငါဝီနီးတို့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲတော်ပါတယ်ဆိုပြီးကပလာကိုယူပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီဇာလံဒါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလံကနေပြီးတော့အတိတ်တုန်းကလည်းပဲဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့ဟောပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဝိဝါဒဆိုတဲ့တုံးတဲ့သူညင်းခုမှုအညင်းပွားမှုဟာကောင်းရမပေးတဲ့အကြောင်းဆံတွေကိုအများရန်ဆုံးမတယ်ဝိဝါဒံပယတော်ဒိဋ္ဌဝါအဝိဝါဒင်္စခေမတော်ဝိဝါဒဆိုတဲ့အငင်းပွားမှုကိုဘေးရန်အနေကြီးတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ကြရမယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်အငင်းပွားပြီဆိုရင်ပတ်စံကုန်တော့မယ်ဆိုတာကိုဒါငါတို့အတွက်အနေကြီးတစ်ခုကျုံလာပြီလို့ဆိုပြီးတော့ပြေးနိုင်သမျှပြေးအောင်ကျိုးစားကြအောင်တရားရုံမသွားပဲနဲ့ကိုယ့်အကူညှိကြအောင်နော်အဲ့လိုမညှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်အရင်ပွားပြီးဆိုရင်ကိုယ့်အကူနှူးနှောပြေးရပြေးချောင်းအဲ့လိုလောရမှာဖြစ်တယ်လေဝိဝါဒံဘယတော်ဒိဋ္ဌဝါအရင်ပွားမှုကိုကြောက်เสียပြေးရအနေကြီးတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ပါတဲ့အဝိဝါဒင်္စခေမတော်အငင်းမပွားပဲနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးပြည့်တယ်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုတော့တကယ်ကိုအန္တရာယ်ကင်းတဲ့အရာဖြစ်ရှုမြင်ညာသမက်ခာတခိလာဟောတာဘယ်ကိစ္စမှာဖြစ်ဖြစ်ညီညာတဲ့စိတ်ဓာတ်ညီညွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပြည့်ဆက်ဆံပြီးတော့ပြောကြဆိုကြဖို့မိတ်ဆွေစိတ်ဓာတ်တွေမွေးဖို့ဉာဏ်တွေကိုကြိုးစားဖို့ရသော်ပြာဟောတယ်သမက်ကသခိလဟောတာညီညွတ်ကြအရာရာခသိမ့်ပါမိတ်ဆွေစိတ်တည်းမွေးပြီးပြေးပြေးပြေးနေထိုင်ကြအေသဗုဒ္ဓနုဒသနိဒါငါဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ပဲလို့သစ္စာဘုရားအမြဲတမ်းတာကိုဟောလို့ရှိတယ်နော်တော့သို့တော်လဲသစ္စာဘုရားဘလောက်ပဲဟောဟောဝိဝါဒဆိုတာရှိနေတော့ပဲအငင်းပွားမှုတွေရှိတာပဲဘယ်နေရာပဲဖြစ်အငင်းပွားမှုတွေကလူလောကမှာရပ်တန့်ပြီးတော့မသွားဘူးရပ်တန့်အောင်ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ကြဘူးပေါ့တော့လူလောကလူတွေရှိနေသမျှအငင်းပွားမှုတွေရှိနေဦးမှာပဲအငင်းပွားမှုတွေရှိနေသမျှဆုံးရှုံးမှုတွေနစ်နာမှုတွေနဲ့ကြုံနေကြရအောင်မှာပဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘဝသင်္ကန်းစားပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီဓမ္မပုပ္ပတ်ဆက်ကိုသင်္ကန်းစားအနေနဲ့ဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆက်ကိုဟောပြီးတဲ့အခါရသော်ဗျာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုရှင်းလင်းပြတဲ့အတိုင်းလူတွေရထားတဲ့ဘဝခန္ဓာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲရတာကဘဝဒုက္ခရထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဆိုတာဒုက္ခပဲ။ဘာကြောင့်ဒုက္ခလို့ပြောတာတုံးဆိုဖြစ်မှုပြမှုတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုခံနေရလို့နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာဟိုဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နေတာကွာဒါကိုနှောက်ရက်နေတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်။ဘယ်ရာမှမခိုင်မြဲဘူးအားလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲလူတွေလည်းအားလုံးဟာမွေးဖွားလာပြီးရင်တည်ဆုံးသွားကြရမှာဖြစ်တယ်။ပဲဆန်တွေလည်းရပြီးရင်ကုန်ကြမှာပဲဖြစ်တယ်။အားလုံးဟာဘယ်ရာမှဒီထာဝရဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့ဒီထာဝရမရှိလို့မတည်မြဲတဲ့အရာကြီးဟာဒုက္ခလို့ပြောတာ။မတည်မြဲလို့ဒုက္ခလို့ပြောတာ။ဟိုလူတွေစားစရာမရှိလို့ဒုက္ခဘုရားရှင်အမကြီးတို့ဒုက္ခနေမကောင်းလို့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝဟာလုံးဝမတည်မြဲသည့်အတွက်ကြောင့်မတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝကြီးဟာဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဒုက္ခအဘကြောင့်ရလဲဆိုရင်လူချင်းနဲ့တဏှာသဘူရိယကြောင့်ရတယ်ဥပိ္ပန္နအပ္ပတ္တိအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်တဏှာနှစ်မျိုးလုံးမဖြစ်တော့တဲ့နေရဟာနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဘဂိရှိဘအကျင့်တရားကတော့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမှုအတွက်ဒ
ုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြောင်းအကျင့်ပဲဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြဒီလိုလောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေဟာဘဝမှာကြုံတွေ့ရမှာပဲကြုံတွေ့နေရတာဒါဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒုက္ခတွေဟာလက်သေးရှာလိုက်လို့ရှိရင်တဏှာဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိလေသာနဲ့ကံအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ပြောလို့ရတာဒါမို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တစ်ခုလုံးကိုဒုက္ခသမုဒယလို့ခေါ်တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာပါတဲ့အကြောင်းတရားတွေမှန်သမျှအကုန်ဒုက္ခတွေဒုက္ခသမုဒယတွေကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်လာပြီးဘဝဆိုတာရနေရင်ပြဿနာတွေကျုံနေဥမှာပဲတဏှိစကလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြဿနာရဲ့ပြဿနာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရဲ့ပြဿနာပြင်းငိမ့်ခြင်းရဲ့ပြဿနာပြင်းငိမ့်တဲ့နီလန်းရဲ့ဓာတ်သစ္စာ၄ပါးပဲလေဘဝကပြဿနာတဏှာကပြဿနာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပြဿနာပြင်းငိမ့်တာနိဗ္ဗာန်နဲ့တူတယ်ပြဿနာပြင်းငိမ့်တဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ကဘက်ကသစ္စာနဲ့တူတယ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲနော် problem the cause of problem နော် cessation of problemအဝေးလေးတင်းတူ cessations of problem ပေါ့ဒီသစ္စာ၄ပါးဟာလောကကြီးထဲမှာရှိနေသေးတယ်မြတ်ဒီတိုင်းပဲအမှန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီသစ္စာ၄ပါးတရားကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြပြီးတော့ဘဝတစ်ခုမှာဒီပြဿနာတွေမငြိမ်းသေးသမျှဘဝရှိနေသမျှပြဿနာတွေမငြိမ်းဘူးဘဝမရှိတော့မှပြဿနာငြိမ်းမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီငြိမ်းဖို့အတွက်သူကသူတော့ငြိမ်းမှမဟုတ်ဘူးငြိမ်းတဲ့နိလန်းရှိတယ်အဲ့ဒီနိလန်းတိုင်းလောက်ကြလို့ခေါ်ကြလို့ရင်ပဲဖြစ်တယ်နော်သစ္စာလေးပါးမှပြောမယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ဘာကိုဖယ်ရမှာတော့ဆိုတဏှာကိုဖယ်တဏှာကိုခေါင်းတက်ပြောပြီးမဲ့ကိလေသာတွေကံတွေအလုံးကိုဖယ်ဖယ်လိုက်တော့မှဏိရောဓဆိုတဲ့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းတဲ့တန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကိုရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဒီဝေးကိုဖော်ပြတာ။ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖော်ပြတာမြတ်စွာဘုရား။အဲ့ဒါလို့သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆုံးသက်ပြီးတော့လူလောကရဲ့အငင်းပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအငင်းပွားရင်ဒီလိုဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့သာရင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဘဝသင်္ကန်းစာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားရှင်းလင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်။တရားချက်ကရင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းလို့ရဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးညှိနှိုင်းပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်လို့ဤပြီးတော့ဘုရားမှာသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ဘုရားမှာပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့အနေနဲ့မင်္ဂန်နဲ့အမြင်နဲ့ရှိပြီးမင်္ဂန်နဲ့လုံလောက်ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအထုမှသာလဲဖြေရှင်းမှုကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိသက်ချာရအောင်အရှင်ဖေယာဖေယာတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဓ
0: မ္မအတိညာရှားရှိမှသာလျ
1: င
0: ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: မ
0: ြတ်မပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်ဓမ္မအတိညာ

တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝတ္ထု

0: အမြအမြအမ
1: ြ
0: ဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုစီအားကြကုန်သည့်ဖြစ်၍
1: ကို
0: စိတ်နှဖျား
1: ချမ်းသာ

ဥပ္ပခန္ဓာဘိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုရှုဖို့ရှုခွက်အကြောင်းကြောင့်သိသိဖို့ရှုခွက်ကမ္မဇယုံရှုခွက်စေတဇယုံရှုခွက်ဥဒ္ဒဇယုံရှုခွက်အာရဇယုံရှုခွက်ဆိုပြီးရုပ်ကို၄မျိုးခွဲပြီးဒီဘိုင်းမှာရှုရမယ်အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီကမ္မဇယုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကမ္မဇယုံတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံဒီဘယ်တော့ကဖြစ်ခဲ့ပါသလဲဆိုတာကတော့ထပ်ခါထပ်ခါတော့ပြောနေပါတယ်ပဋိသမိရာမဲ့ပါဠိတော်သာမျက်နှာ50မှာလည်းအတိအကျဟောထားပါတယ်နော်ဘုရိမကမ္မဘဝသမိမောဟအဝိဇ္ဇာအာယုဏသင်္ခါရဏိကန္တိတနာဥပါဂမနံဥပါဒဏံစေရဏဘောဓိဣမေပင်စဓမ္မဘုရိမကမ္မဘဝသမိတိဒပဋိသန္ဓိယပစ္စယဘုရိမကမ္မဘဝသမိဆိုတဲ့စကလုံးကိုဘုရိမကမ္မဘဝေအတိဒါဇတိယကမ္မဘဝေကိရိယမာနေတိအထောဆိုပြီးသက္ကမများကဖွင့်ထားဒါကြောင့်ဒီပရိသမီတာမဲ့ပါဠိတော်ရဲ့ဆိုလိုရင်းအရာကတော့အတိတ်ဘဝတုန်းကပြုစုပျောထောင်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုတော့ဒီဘဝမှာပရိသန္ဓေလာပြီးဖြစ်ရတယ်။ဒီဘဝပရိသန္ဓေခန္ဓာ၅ပါးလူသားတွေအတွက်အထူးသဖြင့်ကြွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။ဒီဘဝပရိသန္ဓေခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံတို့ဒီဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့တာလဲ။အတိတဇာတိယံဆိုပြီးအတိကြဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒီဘဝဖြစ်တဲ့ဝိသရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံကြောင့်ဒီဘဝရုပ်နာဖြစ်နေတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီအဝိသရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေဒီအတိတ်ဘဝကဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီဘဝအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလမ်းပြီးမရှုရင်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံကိုလည်းရှုလို့ရနိုင်ပါမလားရဖို့သိနေပါဘူးနော်ဒါကြောင့်တနည်းအားဖြင့်လည်းဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံကိုလည်းရှုလို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံတို့ဒီအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးရှင်းနေမှာဝင်မသွားဘူးလားဝင်သွားပြန်တယ်ဝင်သွားတယ်ဒီအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဖြစ်ပုံပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးဖြစ်ပုံအနာဂတ်အကြောင်းကြောင့်လည်းနောက်ထပ်အနာဂတ်အကျိုးဖြစ်ပုံတွေလည်းလက်ပြီးရှုဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လိုတုန်းကပြောခဲ့ပြီးပါပြီနော်အတိတေပိပစ္ဆယစေဝပစ္ဆယသမုပ္ပန္ဓဓမ္မသာအနာဂတိပိဣတရေဟိပိပစ္ဆယစေဝပစ္ဆယသမုပ္ပန္ဓဓမ္မသာအတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပြစ္ဆုတ်ပံကြည့်လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအနာဂတ်ကြည့်လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဆိုပြီးအတိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပံရဲ့အနာဂတ်ကာလသုံးပါးလုံးနဲ့အကြောင်းတရားအဆက်ဆက်နဲ့အကျိုးတရားအဆက်ဆက်ကိုရှုဖို့ညွှန်ကြားထားပါဒီညွှန်ကြားချက်များအရာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အနာဂတ်အကြောင်းတရားနဲ့အနာဂတ်အကျိုးတရားတွေဆိုတာလေအနာဂတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းများတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အတိတ်အကြောင်းတရားတွေကိုရှုနိုင်ရဲ့အတွက်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်ရှုရသလိုအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အနာဂတ်အကြောင်းတရားတွေကိုရှုနိုင်ရဲ့အတွက်လည်းအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းသင်ရှုဖို့လိုနေတယ်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဘောဆိုင်ရာအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုအကျိုးတရားတွေကိုအကျိုးယုံနာတွေကိုရှုကြည့်နေဆိုရင်လည်းထိုအကျိုးယုံနာညာလည်းအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာပဲအကျုံးဝင်နေတဲ့အတွက်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်ရှုဖို့လိုတယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းကြောင့်ပြရမယ်အကျိုးတွေကိုရှုကြည့်နေသလိုရှိရင်လည်းသို့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်မယ်အကျိုးတရားတွေဟာအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အနာဂတ်ကိုရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်။အတိတ်ကိုလည်းအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်။သို့သောခေတ်ကတော့ဘာပြောလဲမင်းညာကရှင်းခဲ့သလိုပဲခက်ကပြောနေတာလေးကတော့အတိတ်ကဖြစ်ပြီးပြီအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရင်ပြီးတာပဲရှုနေဖို့မလိုဘူးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရင်လည်းပြီးတာပဲရှုနေဖို့မလိုဘူးဒါကြောင့်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရင်အတိတ်ကိုမရှုနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရင်အနာဂတ်ကိုမရှုနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမပြည့်ရကြတော့ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်ရကိုရှုနေပါဆိုပြီးသူဖြစ်ကြတော့ဉာဏ်ကြားတယ်။ဒါပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်
ဘာလို့ရမယ်ဆိုတာညကလည်းဥပရိပန္နတအထက်ကရာနဲ့ဗတ္တိကရတသုတ်တံကိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဝိပဿနာယအဘာဝတောတဏှာဒိဋ္ဌိအာဂတိယတိသတိဖြင့်ဖွင့်ထားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိတွေဖြင့်ဆုံးမြတ်မှုကိုခံရခြင်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာခန္ဓာ၅ပါးပေါ့နော်ဝိပဿနာယဘာဝေနတဏှာဒိဋ္ဌိနာဂတိယတိဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆုံးမြတ်မှုကိုမခံရဘူးဒီတော့ပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်ဝိပပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်မှာဝိပဒနာဉာဏ်ဖြစ်နေအောင်ယူဆအပ်သွားဝိပဒနာရှုနေရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီတော့ပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဝိပဒနာရှုနိုင်ရေးကိုတော့လက်ခံနော်ဒါတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အဋ္ဌိခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ခြင်းလည်းမလုပ်နဲ့အဋ္ဌိခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဝိပဒနာရှုရမှာပဲအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ခြင်းလည်းအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုရမှာပဲတို့တော့ခေတ်ကပြောတာကအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးကြတော့အတိတ်မရှိပါဘူးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးကြတော့အနာဂတ်မရှိပါဘူးပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးကြတော့ပစ္စုပန်ပေါ်ရပေါ်ရရှိဒီလိုပြောတာပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ဖြစ်ဒီလိုပြောတယ်နော်အဲဒီတော့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမရှိရဲ့အတွက်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှိပါဘူးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမရှိရဲ့အတွက်လည်းအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှိပါဘူးဆိုတော့ဘုကိုလက်ခံနိုင်ရင်ပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမပြည့်အဲ့အတွက်လဲပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းမရှိပါဘူးလို့ပြောဖို့မကောင်းဘူးလားဟမ်ဒီအဲ့ဒီလိုတော့မပြောဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမပြည့်အောင်ပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုတာကိုလက်ခံနှံ့ရင်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမပြည့်အောင်လဲအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးရှုရမယ်ဆိုတာကိုဘာဖြစ်လို့လက်မခံနိုင်ဘူးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုတာကိုဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်ရပါလဲ။အရိယအလေးနဲ့သင်စားရမယ်အပိုင်း။ဒီတော့ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်နွယ်နေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေသုတိယသစ္စာတရားတွေပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးတော့ဘာသာရေးခံယူချက်ကိုတည်ဆောက်ထားတဲ့ဘာသာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။နော်တနည်းအားဖြင့်ကာမတက္ကရာသမာဓိတိကိုအခြေခံပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဘာသာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အောက်ဆုံးအောက်ခြေကရှိနေတဲ့သမာဓိတိဒီကာမတက္ကရာသမာဓိတိကံကံရဲ့အကျိုးကိုတဝင်ယုံကြည်နေတဲ့သမာဓိတိဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ပိဿုပံပေါ်ရပေါ်ရကိုသာရှုနေတဲ့ယောဂီတစ်ခုအဖို့အတိတ်ကအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံတိခါရကံဒီကြောင့်ယုတ်တည်နန်းနေဒီဘဝမှာလာဖြစ်ပုံ။ဟိုဆိုင်ရန်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံတိခါရကံဒီကြောင့်ဆိုင်ရန်အတိတ်မှာလည်းယုတ်တည်နန်းနေဖြစ်ပုံ။ဝိသုဘံမှာထူထောင်နေတဲ့ဝိသဒနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကြောင့်နောင်အနာဂတ်မှာယုတ်တည်နိုင်ဖြစ်ဖို့နောင်အနာဂတ်မှာထပ်ပြီးပြုစုပြောထောင်မဲ့ဝိသဒနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကြောင့်လည်းနောက်ထပ်အနာဂတ်တစ်ခုခုမှာထပ်ပြီးယုံနိုင်ဖြစ်ဖို့ကိုဘယ်လိုသိလဲသိနိုင်မှာတော့ဝိသုဘံပေါ်ရပေါ်ရတက်တက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရာဌာနမျိုးဟုတ်လားဟုတ်ဘူးဒီတော့အတိတ်မှာလည်းအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပြုစုပန်ကြည့်လည်းအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအနာဂတ်ကြည့်လည်းအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဒီလိုသိအောင်လို့ရှုရတော့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမတိခဲ့ရင်ကမဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရမလားလို့ဝေးစရာတော့ရှိတယ်။မရဘူးဆိုတာလည်းအထက်ကရာတွေကလည်းအတိတ်ကြောင့်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကလည်းမဟာနိဒ္ဒန္တသုတ်တံမှာအတိတ်ကြောင့်ဟောထားပါတယ်နော်။ကံပြီးတော့ဇာယအာနန္ဒပရိစ္ဆသမုပ္ပါတော်ကံပြီးတော့ဝဘသောဇာဣတသာသဏ္ဍန္တဓမ္မသာအနန္တုဘောဓအပ္ပရိဝေဒာဧဝမယံပ္ပဇာတန္တာကုလကဇာတာကုလခန္တိကဇာတာမုံဇာပပ္ပဇာဗုဒ္ဓအပ္ပယံဒုက္ကတိဝိနိပါဒံသန္တရဏာတိဝတ္တတိဦးဇင်းတို့မာတိဒါနသုတ်တံယေကနိကေသုံးမဟာဝါပါဠိတော်သံမြတ်တာ49မှာဒီပါဠိရပါပါတယ်နော်ဇေယန္တနာကတစ်ချိန်မှာညနေခြင်းအခါမြတ်စွာဘုရားတန်ထင်ကပ်ပြီးမင်းများတစ်ယောက်ထားလို့ဒီတရားကိုဘုရားကဟောတာ။ဘာကြောင့်ဇေယန္တနာကဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားထားရလဲဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်လည်းမှာယန္တနာကရောမြတ်ကတပါတိတိကိန်းအောင်ပြီးတော့တရားဘာဝနာအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကို၄နည်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်တတ်သည့်ဖြင့်အနုလောဘနည်းအပြင်လည်းပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်ဒီကိုရှုပွားသုံးသပ်ပြီးသင်ញင်သုံးသပ်ပြီးဝိပဿနာရှုတော်မူတယ်။ပတိလောဘနည်းအပြင်လည်းကြောင်းမြတ်နှံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတော်မူတယ်။အလေကနေအစအလေကနေအဆုံးသွားတဲ့နည်းစနစ်တွေအပြင်လည်းဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါရတ္တိကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်တော်မူပါれ။ရှုပွားသုံးသပ်လိုက်တော့ဒီကြောင့်တို့ဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားကြီးရဲ့အနန္တရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှသိပြီးပေါ်လွင်ထင်ရှားနေ။ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ
အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုယတနာတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံဆင့်ကပ်ပြီးအရောက်ထားပြရင်တော့မြတ်စွာဘုရားထံမှာတရားကောင်းတစ်ခုကိုနားရမယ်လို့ဒီလိုမျှော်လင့်ထားတယ်။အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုသူကဘာလျောက်ထားလဲ။မြတ်စွာဘုရားကျောင်းကျိုးဆက်ပြိဿတမှုပသဘောတရားတွေဟာခက်ခဲတယ်နည်းနည်းတယ်ဆိုတော့လေဒီပြီးတော့ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတိမ်သလိုဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကလျောက်ထားပြီ။အဲ့ဒီလိုလျောက်ထားမိတဲ့အချိန်ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမဟာယုံအာနန္ဒမဟာယုံအာနန္ဒအာနန္ဒဒီလိုမပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့ခုနကတရားလေးဟောတယ်နော်ဂမ္ဘီရောသံယအာနန္ဒပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒောဂမ္ဘီရဝဘသောသာအာနန္ဒညီဘအာနန္ဒအယံပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒောဤကြောင့်ကြောင့်ဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားဒီကဂမ္ဘီရောသနဲ့လဲနဲ့နဲ့ဤဂမ္ဘီရဝဘသောသာနဲ့နဲ့သည့်အတွေ့အကြုံနဲ့နဲ့ရောက်လေရှိအနန္တညီဘအနန္တဣဒ္ဓတသဓမ္မဣဒ္ဓတသဓမ္မသဤကြောင့်ကြောင့်ဆက်ပြိဿသဘုပ္ပသဘောတရားကိုအနန္တဘောဓအနုဘောဓညာဖြင့်ပြောစွာထုတ်ထွင်း၍မသိခြင်းကြောင့်အပရိဝေဒပရိဝေဒညာဖြင့်မဆိုင်ဖို့ဆိုင်ဖွင့်ပေါက်၍မသိမြင်ခြင်းကြောင့်ဧဝံဤတော့ကလောက်အယံပဇာဤတတဝါအပေါင်းသည့်အန္တကုလကဇတာယကံတိတော်ဤကြီးကွင်းတို့ကဲ့သို့ဖြစ်၍နေသည်ကုလာဂဏိကဇတ္တစာပေါင်းသောနှစ်ပတ်အတိုက်တစ်ခွဲဖြစ်၍နေသည်မုံဇာပပ္ပဇာဗုဒ္ဓပြုဇံပြုဇံမြတ်ခြင်းမြတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍နေသည်ဟုတ်တော်ပါဖြစ်၍အဘယံခြံသာဟု၍မြုံဝဲမြမရှိသောလောကတည်းမကောဘူးပြုသူဒုစရိုက်သမားတို့၌ရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါတံဘယောဘယပြုကဲ့ပြည့်စည်လျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောအဘေတန္တရာကို၎င်းတန္တာရင်သာကျင်းအဘေတန္တရာဖန်ကျင်းသောတန္တရာကိုလည်းကောနာတိဟုတ္တိမကြောလောမလုံးမြောက်နိုင်ပြီ။စိတ္တအနန္ဒာဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပိစ္ဆသဘုပ္ပသဘောတရားဒီကိုအနုဘောဓဉာဏ်ပတိဝေဒဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ထိုဉာဏ်နှမျိုးဖြင့်ကိုယ်ရင်မျက်ပေါက်ထွင်းပေါက်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတ္တဝအပေါင်းဒီဒီတန္တရာကြီးတဲ့မှာဤတို့ကလောက်ရှင်းလျားလှစွာယကံဒီတို့ရဲ့ကျုပ်ထွေးလှသာသောကြီးခင်ထွေးကဲ့သို့ကျုပ်ထွေးပြည်ပြီးနေကြရတယ်။သာပေါင်းသောဆက်မရအတိုက်တစ်ခွဲဖြစ်ပြီးနေကြရတယ်။ယူဇံမြတ်ကြီးမြတ်တစ်ခွဲဖြစ်ပြီးတော့နေကြရတယ်။ယူဇံမြတ်ကြီးမြတ်ဒီကိုကျိုးလေးကြည့်ပြီးတော့ခြေထုံကျုံပြုတ်လောက်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာခြေတုပ်ပါများလာတော့ခြေတုပ်ကျိုးခွေလေးတွေကတုတ်ပြန်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဖြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီယူဇံမြတ်ကြီးမြတ်ဒီကဗရင်ကအရင်ဗရင်ကအဖျားလို့သိနိုင်ဖို့ရအမတန်ခက်ခဲနေအဲ့ဒီလိုကျုပ်ထွေးတယ်လို့ကျုပ်ထွေးပြီးတော့ဒီသန္တရာကြီးတွေမှာနေထိုင်ကြရတယ်အပေသန္တရာကိုလည်းမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးအပေလေးပါးမှကျွေးနေသန္တရာကိုလည်းဗဏိတွေမှာမကျော်လောက်မလွန်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားတယ်ဟောထားတော့ဒီနေရာမှာအနုဘောဓညာအရာကတော့ညာတပရိညာသခန်းကိုဖွင့်ထားတယ်အနုဘောဓညာကတော့ညာတပရိညာကိုဖွင့်ထားတယ်အနုဘောဓနဲ့အပရိဝေဒအရာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်တော့ညာတပရိညာတိရဏပရိညာဘာဟာနာပရိညာဆိုပြီးတော့ပရိညာသုံးပါးလုံးကိုဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ပြုစပရိကညာဒီညာနှစ်ပါးကတော့ညာတပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်ကျောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆေဒသမ္ပတ်သဘောတရားအင်္ဂါရတ္တိကိုလက္ခဏာရတ္တပုစုပရံပရခန္ဒီအဖြစ်သိသိတတ်တာကိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသဘုပ္ပသဘောတရားဒီမှာလဲဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဘဝသုံးခုကိုခွင်းဆက်ခွင်းဆက်ပြီးရှုနိုင်လို့ရှိရင်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတွေဟာအကြောင်းတရားကိုအစွဲပြုပြီးအကျိုးတရားတွေပေါ်လာတယ်အကျိုးတရားကိုအစွဲပြုပြီးအကြောင်းတရားတွေလည်းထပ်ပြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့သဘောတရားကိုတွေ့နိုင်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့သဘောကိုသိနေတဲ့သဘောကပြိဿပြိကညာနာမရူပပြိဿညာနဲ့ဒီပြိဿပြိကညာနှစ်ပါးကိုညာတပရိညာသိတဲ့သိတဲ့ဥပါဒဏ်ဉာဏ်ရဲ့အကျုပ်ကအယုံတွေကိုထွန်းဖောက်သိနေတဲ့ဉာဏ်ကြီးလို့ဆိုလိုပါတယ်။ညာတပရိညာသက္ကံပြီးတော့တိရဏပရိညာသက္ကံ။သမထဏဉာဏ်နဲ့ဥပ္ပယပြဉာဏ်ပဲ။မဟာနပရိညာသက္ကံဆိုတာကတော့အထက်ပိုင်းဉာဏ်ကညာမှစရုပ်။အထက်ပိုင်းဥပါဒဏ်ဉာဏ်ကိုမဟာနပရိညာသက္ကံလို့ခေါ်တယ်။သမထဏဉာဏ်နဲ့ဥပ္ပယပြဉာဏ်တို့ကဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပိစ္ဆသမုပ္ပါဒဘောဓရာကြီးရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုသုစားခြင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြန့်နိုင်တဲ့သွားအားရှိလို့သာအရှိပြီးမှသုသာဆင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်နိုင်ပြီးမှဒီတရားတွေဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကျောင်းကျိုးဆက်သဘောတရားတွေကိုသိဖို့သိနေတဲ့အတွက်သူကိုဣရိဏပရိညာလို့ခေါ်တယ်။အထက်ပိုင်းဘင်္ဂဉာဏ်ကစရဲ့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုတော့ထိုဉာဏ်တွေအခိုက်မှာပဲသိမ့်ပဲတဲ့ချက်ကိလေသာတွေကိုပယ်ပြီးတော့သိတဲ့သိတဲ့ချက်ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာတွေကိုကောင်းစွာထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်
မဟာနာပရိညာသခံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကလောကီပရိညာ၃ပါးလောကုတ္တရာပရိညာပိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဦးဇင်းတို့အရိယာမေတ္တရာကအာတေကတတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာအာရမဏပရိဝေဒသဘောအဖြစ်အတ္တင်္ဂတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်တခုကိုပဲမျက်မှောက်ပြုပြီးသိပါတယ်။ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားမဂ္ဂသစ္စာတရားဒီကတော့အတ္တမောဟပရိဝေဒသဘောအဖြစ်ပြီးဒီနည်းအဖြစ်နဲ့သစ္စာ၄ပါးလုံးကိုအတ္တမောဟပရိဝေဒအနေနဲ့ပြီးကိစ္စတည်းဒီအဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာတို့ကိုသိချင်းကိစ္စပြီးပါတယ်။ဆိုလိုရင်းကတော့အရိယသတ္တပတ္တိအရိယမေတ္တရာကအတ္တင်္ဂရတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုသံပြီးမျက်မှောက်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတို့အရိယမေတ္တရာကသစ္စာ၄ပါးကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်။ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်သစ္စာ၄ပါးကိုနောက်တစ်ဖန်ပြန်ရှုရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တို့ယောဂီသူတော်ကောင်းကရှုလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်တတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တည်ခြင်းကိစ္စကြီးအလိုလိုကြည့်မသွားဘူးကဒီသွားတယ်။ကိစ္စတည်ပြီးအားဖြင့်ကိစ္စတတိယဖြင့်သစ္စာ၄ပါးလုံးကိုသိခြင်းကိစ္စပြီးသွားတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာကိုပိုင်းခြားသည့်အတွက်သူကိုညာတပရိညာလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်။တခါဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတို့ရဲ့အနိစ္စချင်းရဒုက္ခချင်းရအနတ္တအချင်းရကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုလည်းဒီအရိယမေတ္တရာကဖယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခြင်းမြွေဒီဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့ယုတ်တရားနံတရားသမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုပြန်ပြီးပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေဘောလောကြီးပေါ်နေတယ်။ဒါကြောင့်သူကကိစ္စတည်းတည်းအဖြစ်ဣရိနာပရိညာလည်းမြည်ရတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ကိစ္စတည်းတည်းအဖြစ်ဉာဏ်တပရိညာလည်းမြည်ရတယ်။အရိယမေတ္တရာနော်။အရိယမေတ္တရာဒီကိစ္စတည်းတည်းအဖြစ်ဣရိနာပရိညာလည်းမြည်ရတယ်။နောက်တစ်ခုအရိယမေတ္တရာဒီမုဋ္ဌအဖြစ်တော့ဗဟာနာပရိညာမြည်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘယ်သင့်ဘယ်တိုက်တဲ့ကိလေသာတွေကိုအကျိုးမဲ့ဖြစ်ဒီတဲ့တဲ့အတ္တင်္ဂရတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းတွင်းပေါက်ပြီးသိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဗဟာနာပရိညာလည်းမြည်တယ်။အဲဒီတော့လောကီပရိညာ၃ပါးလောကုတ္တရာပရိညာ၃ပါးတို့ဖြင့်ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုတွင်းပေါက်မသိမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသံဃာကြီးဘာတရားတွေမကျော်လောက်မလွန်မြောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကအတိအကျဟောတယ်။ဒီဟောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့အထက်ကဆရာတော်များကလည်းညာနာတိနာသမထသမာတိဘဝရသီလယသုနေတိတေနဘဝစကမဗ္ဗတလေတဝအတ္တနိဝိစကမိဝနိစ္စနိမထနာတန္တရာဘယမတိတောနာကောစီသုပိနန္ဒရေပြတ်တိသမာဓိပဝရတိလယသမာဓိတိဟုသောမြတ်သောကြောင့်ပြတဲ့၌သူနေတိဒေနာမြမြထဲ့အောင်ကောင်းစွာတွေး၍ဖတ်အပ်သောညာနာတိနာညာနေတိဟုသောတန်လျက်ဖြင့်နိစ္စနိမထနာအတ္တနိဝိစကမိဝမောဇောဇဝံကဲ့သို့နိစ္စနိမထနာတတဝါတို့ကိုအမြတ်မပြညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်သောဘဝစက္ကံကြောင့်ကျိုးဆက်သန္တရာဘဝစက်ကိုဘဝစက္ကံကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သန္တရာဘဝစက်ကိုအဘဒလိတဝါညံတိဟုသောတန်လျက်ဖြင့်မဖောက်ခွဲနိုင်ပဲအဘဒလိတဝါမဖောက်ခွဲနိုင်ပဲသန္တရာဘယမတိတောသန္တရာဘိဒုက္ခမှာကျော်လွတ်လွန်မြောက်၍သွားသောကောစီတစုံတယောက်သောသူသည်သူပိနံတရပိအိမဲဤအတွင်း၌တော်မြတ်လည်းပဲတတ်ဖြင့်မရှိကြသဘူးပဲ။ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေဆိုတာကရဝါရီကိုအမြဲတမ်းညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဘိုးကျိုးဆက်ဝန်းလို့ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောပါ။ဘိုးလိုမဆုံးနားလိုမဆုံးသေးလိုမဆုံးတဲ့သဘောတရားတွေနော်။ဒီသန္တရာဆက်ကြည့်တဲ့မှာအိုးအောင်နားအောင်သိအောင်ပြုလုပ်နေတာကဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေလည်းပတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားဒီညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောတရားဒီကိုသမာဓိတည်းဟူသောကြောက်ကြထက်မှညံ့ညံ့ထက်အောင်တွေးထားတဲ့ဉာဏ်ဒီဟူသောတဏှာရက်ဖြင့်မဖောက်ခွဲနိုင်ပဲသန္တရာဝစေဒုက္ခမှာကြော်လွတ်လွန်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအိမ်မက်ရဲ့အတွင်း၌တော်မြတ်တဲ့တခါမှမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလောက်ကြီးဖွင့်ထားဒီဖွင့်ဆိုချက်ကတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယတဲ့သမဏ127ပါးနဲ့ဘာပါလဲအလားတူပဲသမောဟဝိသုဒ္ဓိနေအထက်ကရာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဝိပင်းရဲ့အဖွဲ့အဆုံးဝါဇက်ကတခါမှလည်းအလားတူပဲပါပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥစ္စတို့ကြောင်းကျိုးဆက်ပိဿသမုပ္ပါသိအောင်ရှုရမလားမရှုရဘူးလားရှုရမယ်ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပိဿသမုပ္ပါသိရသည်အတိတ်နဲ့အနာကအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအနာကခန္ဓာ၅ပါးရှုွက်တဲ့ကင်းပြီးတော့ရှုလို့ရပါမလား
မရနိုင်ဘူးဒါကတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ရောင်းချုပ်ဆက်ပြိဿသဘောပေါက်မတိပဲနဲ့ဆိုသန္တရာမကြော်လောလုံလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလို့လည်းဘုရားကဟောတယ်အထက်ကရာများကလည်းဖွင့်ဒီဘုရားဟောတဲ့ဒီအထက်ကရာကိုလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဆိုတာကိုတော့မိမိတို့ဘက်ကစဉ်းစားရမယ်အပိုင်းနော်အတိတ်နာကကိုမစုကောင်းပါဘူးပြစ်စုံကပေါ်ရပေါ်ရကိုသာစုကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဘုံဒီမူလေးကိုလက်ခံထားရင်တော့ဘုရားဟောကိုဖိဖယ်လိုက်တာလည်းမတူဘူးလားดูนี่แหละสังฆราชကိုကန်ထုတ်ပြလိုက်တယ်လည်းမသိဘူးလားดูนี่แหละဤတော့ယောဂီတွေဘက်ကစဉ်းစားမှာကတော့ဘုရားဟောဒေသနာနဲ့สังฆราชကိုပဲလက်ခံမလားခေအပြောကိုပဲလက်ခံမလားဒီနှစ်ခုကိုတော့အလေးနဲ့ကြူထားပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်အပိုင်းဖြစ်လာပြီเนาะဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီလိုအတေအကြောင်းတရားတွေကိုလှမ်းပြီးကြားဖွေးတဲ့အပိုင်းအနာကအကြောင်းတရားတွေကိုလှမ်းပြီးကြားဖွေးတဲ့အပိုင်းမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိဏအပ်ပြီးကြားဖွေးရမလဲလို့ဒီလိုတော့ဖြစ်ပြန်ရှိတာအဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်နီးလေးနီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်။ဝိဇာကြသင်္ခါရဖြစ်ပုံသင်္ခါရကြဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံသာပြီးဆိုပြီးတော့သတိဖြင့်ဟောဇာတိတရမရဏသောကပရိဒေဝအတိအနုလောမနိယဖြင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားပရိသတ်သမုပ္ပါရှုွယ်ဒေသနာကိုဟောထားတယ်။ရောမြန်လှန်ပြီးတော့လည်းဟောအနာကမှာဖြစ်မဲ့ဒါပေတော့ဘဝတကူဒီပစ္စုပန်ကိုပို့ထားခဲ့တယ်နာဂမှာဖြစ်နေတဲ့သရမရဏဒီဘကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဇာတိကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဇာတိဘကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဘဝကြောင့်ဖြစ်ရတယ်စသဖြင့်ရောမြန်လှမ်းပြီးအဝိဇ္ဇာကြီးရှိတဲ့ဤလေးရှိအလဲကောင်ကနေဖောက်ပြီးတော့ဟုတ်ဖြတ်သွားတဲ့ဤအလဲကောင်ကနေဖောက်ပြီးတော့အရင်ဘက်ကိုပြန်လာတဲ့ဤအဲ့ဒီဤလေးရှိလေးနည်းရှိနောက်တနည်းကတော့ဒီဆရာကြီးမြတ်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိတေဟေတောပိဇ္ဇာဣဒံဤဖလပိဇ္ဇကဣဒံဤဟေတောပိဇ္ဇာအတိန်ဖလပိဇ္ဇကံဆိုတဲ့ဂါထာလေးအရာဒီဂါထာလေးကတော့ဝိသုဒ္ဓိမေထေကရာဒုတိယကသမေနာ214မှာလဲပါပါတယ်သံဘောဟဝိသုဒ္ဓိနေထေကရာကြီးမှာလဲပုံစံတူပဲပါပါတယ်ပရိသမီတာမေပါဠိတော်ကြီးအတိုင်းရေးထားတဲ့ဂါထာလေးဖြစ်အဲ့ဒီနေ့ရအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတရားတစုထားပြီးရှုပတ်သုံးသပ်တဲ့ဤလေဒီဒီတော့ပရိသသမုပ္ပါရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိဗ္ဗာန်နည်းရှိတယ်ငါးနည်းအဲ့ဒီငါးနည်းတဲ့ကမိမိတို့တက်ဖြစ်တဲ့ဤနဲ့ရှုနိုင်ပါတယ်ကျွနေတော့ယောဂီတော်ခံမြများစုကိုတော့အများအပြားအလေကောင်ကနေဖောက်ရှိတဲ့ဤစနစ်ကိုပဲသင်ပေးပါတယ်။အလေကောင်ကနေဖောက်ပြီးတော့အတိတ်ဘက်ကိုအရင်ဘက်ကိုသွားတဲ့ဤပေါ့။နွယ်ခွေတဲ့ယောက်ျားတယောက်တောသွားတဲ့အချိန်ခါမှာနွယ်လိုက်ချလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီယောက်ျားကနွယ်အရင်ကိုစပ်ပြီးတွေ့။တွေ့ပြီဆိုလို့ချင်းအရင်ကိုဖြတ်။ဖြတ်ပြီးတဲ့ကနွယ်ကိုဒီပြင်းပြင်းတင်သွားပြီးတော့အဖြတ်ရောက်တော့လူတော့ဖြတ်ပြီးတော့သုံးလို့မရဘူးလား။အဲ့ဒီတိုင်ပဲဘုရားရှင်ကဝိဇာကနေစပြီးတော့ဟောဇာတိကရမရဏအတိဖုံးအောင်ဟောတဲ့ဤလေဖြစ်နောက်ယောက်ျားတို့ကြတော့နွယ်ချလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူကအဖျားကနေအမြတ်တွေ့တွေ့ရင်လည်းအဖျားကလိုတော့ဖြတ်ပြီးတော့တစ်ပြေးပြေးတင်လာလိုက်ရင်နောက်ဆုံးအရင်ရောက်မလားဘုရားရောက်အဲ့ဒီအရင်ကနေဖြတ်ပြီးအသုံးချလို့မရဘူးလားရအဲ့ဒီဤအဖြစ်လည်းမြတ်စွာဘုရားဒီကရမရဏကနေစပြီးတော့ဝိဇာအတိကြောင်းမြန်နှံပြီးတော့လေဟောနောက်ယောက်ျားတို့ကြတော့နွယ်ကိုရှာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူကနွယ်ရဲ့အလေကောင်ကိုသတ်ပြီးအလေကောင်ကိုစတွေ့တော့အလေကောင်ကနေပြတ်ပြီးတော့အရင်ပဲတင်လာတင်လာပြီးလိုလောက်ပြတ်ယူပြီးတော့အသုံးချလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားရှင်ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါကိုအလေကောင်ကနေပေါက်ပြီးအရင်ပြန်ပြီးဟောတယ်ဤလေရှိနောက်ယောက်ျားတို့ကြတော့နွယ်ရှာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီနွယ်ပင်ရဲ့အလေကိုပဲစတွေ့အဲ့ဒီလိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအလေကောင်ကနေဖြတ်ပြီးတော့သူကတပြည့်ပြည့်အရင်ပဲမလာခဲ့တဲ့အဖျားပဲတင်သွားတင်ပြီးအဖျားကြလူတော့ဖြတ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့မရဘူးလားညာရင်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲနော်အဲ့ဒီနေလေနေတဲ့ကပြီးတော့နှိမ့်ချတဲ့အင်းနဲ့ရှုနေပါတယ်ဒီမှာတော့ဥစ္စာတော့အဲ့ဒီအလေကောင်ကနေဖောက်ပြီးတဲ့ဤစနစ်အလေကောင်ကဖောက်ပြီးတဲ့ဤစနစ်မှာမြတ်စွာဘုရားကအဟာရလေးပါဆိုတဲ့အမည်နဲ့နဂဘောအတွက်ပြစ်စုပြောထောင်နေတဲ့ပြစ်စုံကကမ္မဟောကနေစဟောထားတဲ့ဒေသနာကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီဒေသနာတော်များအရာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကျေဥစွာဘာလုပ်ရမလဲအနာဂတ်မှာမိမိတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုသူတောင်းနေတာတောင်းတဲ့အတိုင်းကျင့်တဲ့ဧကံဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုတော့သူတောင်းကြပါတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုနာမဲ့အနာဂတ်မှာဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘဲနဲ့ကျင့်တဲ့အကံနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာမျိုးလည်းရှိခြင်းရှိနေပါတယ်။သို့သောနိဗ္ဗာန်မြတ်အကပြည့်မရခဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်မြတ်တန်ကြာဆိုပြီးတောင်းတဲ့သူလေးတွေလည်းတစ်ခါတည်းမရှိတတ်ဘူးလားရှိတတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကတော့အဲ့ဒီ
နောက်အနာဂတ်ဘဝတခုနိဗ္ဗာန်မြတ်စัจ जा လူပြရဘာလို့ဤနတ်ပြရဘာလို့ဤဓမ္မပြရဘာလို့ဤစသည်ဖြင့်ထူးတောင်းနေတဲ့သန္တာဝဆက်ဒုက္ခကိုမြည်တဲ့ကံနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးထူးတောင်းတယ်ပြီးတော့ဇန်နေကိုဝင်စားပြီးတော့မှထူးတောင်းခဲ့ရင်သူဇန်နေကမိမိဝင်စားတဲ့ဇန်နေကကမ္မဝတ္ထအကျိုးဝင်သွားတယ်နော်ဒီတော့ဇန်တွေကိုဝင်စားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဘုရားသူတော်ရင်ဓမ္မလို့အတိမားနေတဲ့ဘောကဝိဇ္ဇာနော်ဦးဇင်းတို့ယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာပြမှာဆိုတာပရမတ္တသစ္စာနယ်ဘက်ကပြောရင်သင်္ချာရှိတာမရှိဘူးပရမတ္တသစ္စာနယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြောခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာပြမှာဆိုတာကသင်္ချာမရှိဘူးသင်္ချာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ချာရှိနေတာကဘာသာရှိလဲလို့မေးရင်ယုတ်တရားအစုပုံတက်တက်လည်းရှိတယ်နန္တရားအစုပုံတက်တက်လည်းရှိတယ်ယုံနာနှစ်မျိုးရောနေတဲ့အစုပုံတက်တက်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားအစုပုံနန္တရားအစုပုံယုံနာအစုပုံတို့သိရင်လည်းမှန်တယ်ဒီယုတ်တေနန္တေတိဆိုင်ရာအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်အကြောင်းတရားအစုပုံအကျိုးတရားအစုပုံတို့သိရင်လည်းမှန်နေတယ်အကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးဒီပြန်ကြည့်လိုက်တော့လည်းပြစ်ပြပြနေတဲ့အိစ္ဆာတရားဒီချင်းပြချင်းဖြင့်အိစ္ဆာခံရတဲ့ဒုက္ခတရားမပြည့်စုံပဲအကျေခဲအခိုင်မာနှစ်တာရအဖြစ်ဒီနေတဲ့အတ္တတရားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနတ္တတရားတွေလည်းမှန်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဒီယုတ်တရားနတ္တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုအလေးစားတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေပဲလို့သိရင်လည်းမှန်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုမသိပဲပြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့သိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအတိကိုမားတယ်လို့ပြောရမယ်။မားတယ်လို့ပြောဖို့ကဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာပရမဒုတိယဘက်သံမြတ်တရား190ခုမှာသူကဖွင့်ထားတဲ့ဝိဇ္ဇာရဲ့အကလုံးကိုရှင်းထားတဲ့အပိုင်းပဲနော်။အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်တွေကနေပြီးတော့ယောဂီတွေနားလည်သွေးပေါက်ကြတဲ့ရှင်းလင်းချက်တခုကတော့ပရမတ္ထတောအဝိဇ္ဇာမနေတုအဋ္ဌိပုရိသတိတုဇဝတိဝိဇ္ဇာမနေတုဘိခန္ဓာတိတုနဇဝတိတိအဝိဇ္ဇာဆိုဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ပရမတ္ထအဖြစ်သင်္ချာမရှိတဲ့ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာပြမစတဲ့အာယုန်တွေမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ပရမတ္ထအဖြစ်သင်္ချာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနတ်တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆိုတဲ့အပေါ်၌စိတ်ကမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဇနီးအဖြစ်အဲ့ဝိဇ္ဇာကမဖြစ်ဘူးဆိုလိုတာကပရမတ္တအဖြစ်သင်္ချာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနတ်တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုတော့ဟိုတိုင်းမှသွားမသိဘူးအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေကိုတော့ဟိုတိုင်းမှသွားမသိဘူးပရမတ္တအဖြစ်သင်္ချာမရှိတဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလူတော်ပြမှာစသည်ဖြင့်အတိမှားနေတယ်အဲ့ဒီအတိမှားနေတဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝိဇ္ဇာဒီတော့ခုနကမြန်မာဘောကိုထူတော်မူကြပါလို့ဇန်လေးဝင်စားပြီနော်ပရမေသံဖြစ်စေဒုတိယသံဖြစ်စေတတိယသံဖြစ်စေသရုတ်တသံဖြစ်စေသို့မဟုတ်အထက်ပိုင်းအရုပသံတစ်ခုခုပဲဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီဇန်လေးကိုဝင်စားပြီတဲ့ချင်းကဒီဇန်ရဲ့စွန့်အင်ကြောင့်မြန်မာပြရပါလို့ထူတော်ခဲ့မြန်မာလို့အတိမှနေတဲ့ဘောကဝိဇ္ဇာသို့မြန်မာဘောကိုတွေ့တတ်တတ်နေတဲ့ဘောလေးကတဏှာမြန်မာဘောကိုစိတ်ကပြီးစွန့်နေတဲ့ဘောလေးကဥပါဒံဒီဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုပြီးရေပုံညာအဖြစ်ဘုဒ္ဓရှင်အနေနဲ့ပြောရင်တော့လောဘတိတိဘုဒ္ဓဖြစ်ပါတယ်။သိစေတသိပိဋိပါကရဲ့အလုံး20ဖြစ်မယ်မပိုင်းစကုလုံးဖြစ်မယ်နော်။သိပ္ပာလည်းပါသုတောင်းနေလို့ရှိရင်တော့ခိနမိတမပါဘူး။သိမပတော့ဘာဖြစ်ခဲ့ရင်ခိနမိတဘာကောင်းပါနိုင်လဲနော်။ဒီတော့မနန္ဒရဝဇ္ဇောခုနှစ်ကြိမ်အနေနဲ့ဖြစ်တယ်တရားယုံကြတော့လဲကြမယ်မကြတော့လဲဖြစ်။အဲ့ဒီမနောဒရာဝဇ္ဇောခုနှစ်ကြိမ်တရားယုံတစ်ကြိမ်ဆိုတော့မနောဒရိကဇောဝတိသိတ္တိအကြိမ်များစွာဖြစ်ဒါကိုကိလေသာဝတ္တိခေါ်ပါတယ်နော်ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံခံရပြီးတော့သူကဒီမိမိပြည့်စုံပြောထားတာဘာကိုပြည့်စုံပြောထားတာလဲဇန်တွေကိုဝိဇ္ဇာတယ်ဇန်တရားတွေကပါလေသင်္ခါရဇန်စိတ်စရတိတ်တွေကဇန်စိတ်စရတိတ်တရားတွေကပါလေသင်္ခါရတရားအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဒီဖြစ်ပြီးတာ ਨੇ ပြတ်သွားတယ်သူတို့လည်းအနိစ္စတရားပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီမဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်မှာမြမခန္ဓာဆိုတဲ့ဖြစ်နေတဲ့စွန့်ရင်တတ္တိလေးယုံနာအစီမှာမြုပ်နှံပြီးမှသူတို့ကချုပ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီစွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိလေးကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲကံလို့ပဲခေါ်ပါတယ်နော်ပေါင်းလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရား၅ခုသုံးသွားဦးလားသုံးသွားအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုကိုဉာဏ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ကြည့်ရပြန်ကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာဇံမဝင်စားခင်မှာလည်းပြမဘက်ကိုထူတောင်းလိုက်ထူတောင်းပြီးတော့ဇံနေဝင်စားလိုက်ဝင်စားပြီးတဲ့ချိန်ကမှဇံမထပြီးတော့ဒီဒီဘက်ကိုထူတောင်းနေတဲ့ဝိသဒနာဥပါဒံကိုပြန်ရှုစိတ်စိတ်ဘယ်နှလုံးဆိုတာ
ဝင်စားနေတဲ့ဇန်တန်တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှုနော်အဲဇန်တန်တရားတွေကိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီဇန်တန်တရားတွေပြတ်သွားတဲ့အခါကျင်းခဲ့တဲ့စွန့်ရင်တတ္တိတွေကိုပါကပ်ပြီးမြောင်ကြည့်ရကြည့်လိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပါဒီကမ္မဘဝဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဥပါဒံဆိုတာကခုနကအနာကဗြဟ္မာဘဝဘောဝင်လန့်တဲ့ဥပါဒံဒီဥပါဒံဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတဏှာကြောင့်ဖြစ်တယ်အနာကဗြဟ္မာဘဝကိုတွေ့တာတဲ့တဏှာဒီတဏှာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ရောမြတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တယ်အနာကဗြဟ္မာဘဝမှာရှိတဲ့ရုပ်တွေနာမ်တွေကိုအာယုံယူပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သံသာကြည့်နော်အဲ့ဒီဝေဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖတ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲသလရဏကြောင့်ဖြစ်တယ်စသဖြင့်ကြောင်းများလှမ်းပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအတိတ်ဘက်ကိုတာဆိုပြီးဟောအဝိဇ္ဇာသလရဏဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်နာယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နာယုတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့သလရဏနဲ့နာယုတ်ကတော့ဒီနာယုတ်ဒီဟောပရိသန္တိနာယုတ်အစီကူရမဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်နာယုတ်ကြောင့်သလရဏဖြစ်ပေါ်အပိုင်းကတော့အဲ့ဒီနာယုတ်ဒီပရိသန္တိနာယုတ်ဒီပါနေတော့အဲ့ပရိသန္တိယုတ်နဲ့အစီဒီဖြည်းဖြည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်ဘက်ကိုတာဆိုပြီးသိသိသွားတတ်ဖို့လိုတဲ့ယုတ်ဒီနာနေကိုပရိသန္တိနာယုတ်တိုင်အောင်ယုတ်တည်နံတွေကိုသိသိလိုက်လို့ပရိသန္တိအခိုင်အမာရှိတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသိပြီဆိုကြပါဆိုနော်အဲ့တော့ပရိသန္တိကရလယေကြည်လေးအခိုင်ပါပေါ့အဲ့ဒီလိုယုတ်တည်နံတွေကိုပြောင်းပြန်ကရလယေကြည်တိုင်အောင်ပြန်ပြီးသိသိတဲ့အခါမှာကရလယေကြည်အခိုင်မှာယုတ်တဲ့နံကတော့ကာယတတ္တကကလဘာဝတတ္တကကလခရိယတတ္တကကလဆိုပြီးယုတ်ကလယုတ်တိဖက်ကယုတ်မျိုးစား၃မျိုးယုတ်ကလမျိုးစား၃မျိုးယုတ်မျိုးစား၃မျိုနံပါတ်ကဆိုလို့ရှိရင်ညာလဲပါမယ်ပြည်တိလဲပါမယ်ဆိုစိတ်ကလေးတွေ30နဲ့၄လုံးလောက်ရှိပါတယ်နော်ယုတ်တရားတွေကရူပခန္ဓာနံတရားတွေကနံခန္ဓာ၄ပါး၄ပုံပုံလိုက်နော်ပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်နာ2ပါးခန္ဓာ5ပါးဖြစ်အဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးစိုက်တည်တဲ့အောင်ရှုပါသုံးတတ်တဲ့အပိုင်းပါအတိတ်ယုတ်နာကိုလှန်ပြီးတော့ရှုရတာဖြစ်တော့ရောမြလှန်ပြီးရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့မှာတခါတည်းံကြားထဲမှာပြီးငယ်စဉ်အခါကပုံလေးတွေတော့ပေါ်လာတတ်ပါနော်အဲ့ဒီလိုပုံလေးတွေပေါ်လာရင်လည်းဒီပုံကိုဖတ်ပြီးဓာလိပါဆက်ပြီးယုံနာခွဲပြီးဖြည်းဖြည်းဝေမနောจิตကိုစိုက်ပြီးဦးစားပေးပြီးတော့ယုံနာခွဲပြီးအတိတ်ဘက်ကိုတာဆူပြီးယုံနာတင်းစုဆိုရနော်ဒါကမြမဘဝကိုအသိခံတယ်နော်အကဲမိမိတို့ကမြမဘဝကိုသူမတော့ပဲနဲ့အနာဂတ်မှာယဟန်ဘဝကိုသူတောင်းနေသူကြတယ်ယဟန်လိုအတိမအနေတဲ့သဘောကဝိဇ္ဇာယဟန်ဘဝကိုတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာယဟန်ဘဝကိုစိတ်ကကြွန့်နေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဒီဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုခံရပြီးတော့ပန်းလှူပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်စီမိလှူပြီးဆူတောင်းမယ်ဆူချဆိုနော်ပန်းလှူနဲ့စီမိလှူနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကသင်္ခါရသို့သင်္ခါရတရားတွေထုတ်ပြသွားလို့ခိုင်းရခဲ့တဲ့သံအင်ကမ္မတတ္တိတွေကကံပေါင်းလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရအဲ့ဒီတရား၅ခုကိုသိကြည့်လို့ရပြီဆိုရင်ခဏကလို့ပြောင်းပြန်လှမ်းပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအတိတ်ပရိသန္တိကလရေးကြည့်တဲ့အောင်ယုတ်တိနန်းလေးကိုပြောင်းပြီးသိကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဒီသုတောင်းနေကြတို့ယောဂီများတော့နည်းနည်းကတ်တတ်တယ်ပေါ့လေ။သုတောင်းနေကြကံရလို့မရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ပဲအမျက်သုတောင်းတယ်ဆိုတချို့ကလည်းဘူးခံပြီးငင်းတဲ့ယောဂီလည်းရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုယောဂီမျိုးဖြစ်ရင်တော့ကဲသွားဘုရားမှာသွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မျက်မြင်စကြဆိုပြီးသွားပြီးသုတောင်းမှာဆိုပြီးတက်တက်ခံရ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းထားတဲ့သူ ਨੇ ဒီတန်ត្រာဝတ်လက်ပတ်ပုံကိုအကြောင်းကျိုးစိုက်ပြီးတတ်လို့မလွယ်ဘူးတန်ត្រာဝတ်ကိုလက်စီတတ်တဲ့ကံတစ်ခု ਨੇ အကြောင်းကျိုးစိုက်ပြီးတတ်လို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားမထိုင်မီလေးအတွင်းမှာဘုရားမ

0: ယုံနာခွဲပြီးတော့အဲ့ဒီယုံတရားတွေကို6ဌာန42ခုဌာနကိုသုံးကုန်ပြီးတော့ခွဲအတွေ့အကြုံဖြင့်ဟရိယဝတ္ထုမှာရှိနေတဲ့54မျိုးသောယုတ်ကိုသတိနဲ့ကြာချခွဲအရိယဝတ္ထုကိုမိအောင်ဖန်လဲရင်ဘဝေမနောကြီးကိုသွားတွေ့တယ်အရိယဝတ္ထုကိုပြီးဖြစ်နေတယ်အရိယဝတ္ထုကိုမြင်ဖြစ်နေတဲ့ဒီဘဝေမနောကြီးကိုသွားပြီးကျุလို့ရတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝေမနောကြီးကိုစိတ်တို့ကြည့်နောက်ဆုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီဘဝေမနောအတ္တိတ္တနှစ်ခုတို့ရဲ့ဓမ္မဖြစ်သွားတဲ့ခုနကဆူတောင်းနေတဲ့စိတ်စိတ်တွေဝမ်းစီမီလှူနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စိတ်တွေသောဝိတိစိတ်အစဉ်လေးတွေပေါ်လာလိမ့်နော်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီသောဝိတိစိတ်စိတ်အစဉ်တွေဒီမိမိဆူတောင်းစဉ်ဆူတောင်းနေစဉ်အခါတုန်းကတကယ်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်အစဉ်တွေဟုတ်မဟုတ်ကွာကိုပြန်အကဲခတ်အကဲခတ်လို့ရပြီဆိုရင်တော့မှန်ပြီမမှန်ဘူးဆိုတော့ကွာကိုနားလည်ပါမှန်ပြီဆိုရင်တော့အဓိကဆုံးအတိတ်ကိုဆုလို့ရတဲ့သဘောဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီလိုအနိကဆုံးအတိတ်ကိုကျุလို့ရပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုနကအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံအုပ်စုကမနောရဏဝိဇ္ဇံသောခုနှစ်ကျင်းတရားယုံနှစ်ကျင်းတရားယုံကြခဲ့တော့တရားယုံနှစ်ကျင်းနည်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုကြတယ်နော်မနောရဏဝိဇ္ဇံမှာစိတ်စိတ်တိတစ်နှလုံးသောမှာလောဘတိတိအုပ်စုအလုံး20ပဲဆိုကြတယ်တရားယုံမှာဒိဋ္ဌိပါတဲ့အလုံးတစ်နှလုံးပဲဆိုကြတယ်အဲ့ဒီသောဝိတိစိတ်စိတ်တွေကနန္တရားရင်တို့ရဲ့မိယာဟရိယမှာရှိနေတဲ့ယုတ်ကေကလူပြအဲ့ဒီဟရိယနဲ့မကင်းစကောင်းနဲ့ဒီကောလုံး6ဌာန42ခုတာတာမှာရှိနေတဲ့ယုတ်ကေကလူပြယုတ်နာနှစ်ပါးဖြစ်ပါလို့နော်နောက်တစ်ခုသင်္ခါရကံပန်းစီမီလှူနေတဲ့ကုသိုလ်စေစီနာအုပ်စုကိုနှမ်းကြည့်လိုက်မနောရဒဝဇ္ဇံသောခုနှစ်ကျင်းဒါယုံကြခဲ့တော့ဒါယုံနှစ်ကျင်းအင်းနဲ့ဖြစ်မနောရဒဝဇ္ဇံမှာစက်စရိတဲ့စနေလုံးသောမှာပီတိလဲပါမယ်ညာလဲပါမယ်ဆိုရင်တော့ညာကတော့ကမ္မတက္ကရသမာဓိတိပါပဲကံကံရဲ့အကျိုးကိုတသည့်နားလည်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပဲ။ပီတိလည်းပါမယ်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့တူတန်းနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။ပီတိလည်းပါမယ်ဆိုစိတ်စိတ်တွေ30လုံးရှိ။တရားယုံကြခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကြားတယ်။အဲ့ဒီမနောဒ္ဒရိကသောဝိတိစိတ်စိတ်တွေကနန္တရား။မြေယဝုထုယုတ်နဲ့မကင်းစကောင်းနဲ့ဒီကုလုံး6ဌာန42ခုတာတာရှိနေတဲ့ယုတ်ကေကနန္တရား။ဟုတ်ပါယုတ်တရား။ပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်နာနှစ်ပါးအနည်းဆုံးယုတ်နာတွေကိုသိကြည့်လို့ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကမှမနေ့ကယုတ်တရားနန္တရားဒီနေ့ကယုတ်တရားနန္တရားလုံခဲ့တဲ့တစ်လလောက်လုံခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်လုံခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်လုံခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်စသဖြင့်ဒီပြည့်အတိတ်ဘက်ကိုဓာတ်ဆူပြီးတော့ယုတ်တရားနန္တရားယုတ်တရားနန္တရားဒီလိုတစ်ခုပြည့်သိသိထွက်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုသိသိရကနေနောက်ဆုံးဘလရေကြီးတိုင်အောင်သိသိထွက်ရတယ်အဲ့ဒီလိုသိသိရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တော်ခံရများကဘာပြောတတ်တယ်သူတို့ကစိတ်တော့ကတော့မယုံညုံနဲ့ကျุနေရကတည်းဒီဘက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ကျင်တော့ကျุကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းရှိတယ်သို့တော့မယုံညုံလေးကလည်းနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်နေရကတည်းကျุလိုက်ရင်တည်းဒီပြင်းငယ်ငယ်ငယ်ငယ်ငယ်ငယ်တော့တာတွေ့တော့အော်ပုံသားပဲဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဖြစ်သွားတယ်နော်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမိမိငယ်စဉ်အခါတုန်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေငယ်စဉ်အခါကအမှတ်တရဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေအားလုံးပြန်ကျุလိုက်တော့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ကျင်တော့ကျุလို့ရပြီဆိုတာလက်ခံတဲ့အတွက်ဒီပြင်းကလေးဘွားကလေးဘွားမှာရှိတဲ့ယုံနာနဲ့ရှုပ်ပြီးတော့တစ်ချိန်ပြီးသိသိသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးအမိဝမ်းတွေကရလရဲ့ကြီးအတိအမိဝမ်းတွေမှာရှိတဲ့ယုတ်တဲ့နန်နေလည်းစရစသိသိလိုက်တာကရလရဲ့ကြီးရောက်ပြီးသွားပြီနော်ကရလရဲ့ကြီးမှာရှိတဲ့ယုတ်တဲ့နန်နေကိုသိသိပြတဲ့အချိန်ကမှဒီယုတ်တဲ့ဒီနန်နေဒီဘက်ကနေဆင့်တက်လာတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဟိုဘက်ကိုလင်းအောင်ကြီးသွားပြန်ဆုတ်ဆဲလိုက်ခဲ့တော့ဒီကရလရဲ့ကြီးအခိုက်မှာရှိတဲ့ယုတ်တဲ့နန်နေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသွားပြီးတော့ညာတော်အဆင်းနဲ့တွေ့တတ်ပါတယ်နော်တို့တော့အဲ့ဒီညာလေးမှာတော့ယောဂီတော်များများတစ်တက်အလင်းရောင်နဲ့ထိုးဆိုင်ကြည့်တော့လေဟိုဘက်မှာဘာမှမတွေ့ပဲအလင်းရောင်ဟာဟိုဘက်ကိုထိုးလို့မပေါက်တဲ့သဘောယောဂီတော်ခင်များများပြောကြတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့သမာဓိပြန်ပြီးတော့အရှင်းရှင်းတုံရပါတယ်နော်သမာဓိအကောင်းလာလို့လင်းရောင်ကြီးစွာအားတွေအကောင်းလာရင်ပြန်ပြီးထိုးဆိုင်ထိုးဆိုင်ကြည့်လို့မှထက်ကတက်ကရှိလို့မြင်ရင်တော့ယုတ်ဒီနန်းလေးကိုထက်ကတက်ကပြန်သိကြည့်နေရတယ်အစ္စတဖိဒါနော်ယုံနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်မတန်ရှင်းလို့လည်းဒီလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓယုတ်ဒိဏံဒီကိုသိသိပြီးတော့ခါကြတော့ဒီတစ်ခါတော့အတိတ်ဘက်ကိုဓာစုပြီးယုတ်နာသိသိတဲ့အပိုင်းမှာခတ်စိတ်စိတ်လေးသိသိရ။ဟိုဘက်ဘဝသုတိနဲ့ဒီဘက်ဘဝပရိသန္ဓေဈာန်မှာစိတ်တက်ခဏတစ်ခုမှခြားနေတာမရှိဘူး။ဒီဘက်ပရိသန္ဓေကယုတ်နာကိုသိသိလို့ရရင်ဟိုဘက်ကသုတိယုတ်နာကိုလည်းသိသိလို့ရနေတယ်။ယုတ်နာကိုသာအာယုယုပိဆက်လက်သိသိပြီးတော့အဲဒီလိုသိသိလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကသုတိဂန္ဓီကာလသေးတဲ့ပုံများတော့အဖြစ်လို့ခေါ်လာတတ်နော်။သောမဟုတ်ဒီကဏိကာလဘဝေမနောအတ္တိမှာထင်နေတဲ့ဒီဘဝကိုလက်ရှိအကျိုးပေးတော့မယ်ကံနိဗ္ဗိတ်သို့မဟုတ်ကမ္မနိဗ္ဗိတ်သို့မဟုတ်ဂရိနိဗ္ဗိတ်တော့လဲပေါ်ခြင်းဟောလာတတ်ပါရဲ့ ပေါ်လာခဲ့တော့သူကဖလှုပ်ရမယ်သေတဲ့ဘုံပေါ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဘုံသေနေတဲ့ဘုံကိုဖမ်းပြီးဒါလေးပန်းဆက်တိုက်လိုက်လို့အမုံလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါယုတ်တရားတွေတက်ခွဲဟရိယဝတ္ထုကိုဖမ်းဆက်တယ်ဟရိယမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုတက်ခွဲကြည့်တက်ခွဲလိုက်လို့အဲ့ဒီမှာကမ္မတယုတ်တွေကိုမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အချိန်နဲ့နည်းနည်းလေးတိုးပြီးတော့ယုတ်တွေတက်ခွဲကြည့်နော်ယုတ်တွေတက်ခွဲလိုက်ရင်မသေးခင်အပိုင်းလေးပါရှိတဲ့ယုတ်ကိုတက်ခွဲလို့ရရင်အဲ့ဟရိယဝတ္ထုကိုတော့ဖမ်းလို့တွေ့လိမ့်မယ်ခရိယဝတ္ထုကိုဖမ်းလို့ရပြီဆိုရင်တော့ခရိယဝတ္ထုကိုပြည်ဖြစ်နေတဲ့အင်းရှင်ဘွေမနောအကြီးကိုပါတစ်ဆက်တည်းမှတ်ဖြစ်အဲဒီလိုဘွေမနောအကြီးကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တော့သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲအဲဒီဘွေမနောအကြီးလေးကိုစိတ်တိုးကြည့်လိုက်နောက်ဆုံးကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒေဂန်ဤဒီမရဏသဏ္ဍာန်စောနေတဲ့အချိန်နဲ့မစောခင်အပိုင်းတော့မှာအကျိုးပေးမဲ့ကံရဲ့စွန့်အင်တတ္တိတော့ထင်နေတဲ့ကံကမ္မနိမိတ်ဂတိနိမိတ်၃မျိုးတဲ့က၃မျိုးမျိုးသောနိမိတ်ကိုတော့သွားပြီးသိတတ်ပါလေအဲ့ဒီတွေ့တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုသဘောပေါက်ရေးအတွက်ဥစဉ်ယောဂီတယောက်နှစ်ယောက်ရဲ့ထုံးလေးထုတ်ပြီးတော့ဒီအပိုင်းကိုပြောဖို့ဒီလိုထားပါတယ်နော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လေးတို့ဆိုကြပါလို့နော်ပထမအတိတ်ကိုသူကလည်းကလို့အတိုက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကပထမအတိတ်မှာပြုစုပြို့ထောင်နေတဲ့ကံကညတ်တော့ဖြင့်ဒီဘက်ကိုလာပြီးအကျိုးပေးနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဒုတိယအတိတ်ယဟန်ဒုတိယအတိတ်မှာကြည့်လိုက်ရင်သူကဒုတိယအတိတ်တော့ကသူကယဟန်ဘုရားဖြစ်ခဲ့။အဲ့ဒီယဟန်ဘုရားမှာသူကတရားထိုင်ခဲ့။တရားထိုင်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဘာတရားတွေထိုင်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့သူကအဲ့မှာဓာလေးပါရှိတယ်တဲ့။32ခောထာတာတွေရှိတယ်။အကျိုးစုကမ္မထာလည်းရှိတယ်။အပြောကတိုင်းလည်းတတ္တိယဇာန်လောက်အရှိတော်သူရှိခဲ့။ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီဒုတိယအတိတ်ဘုရားမှာသူကဒီတော်မှာစင်မီးလှူပြီးတော့လေလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေကိုလည်းသူကဆူတောင်းခဲ့ဒါဒုတိယအတိတ်အဲ့ဒီမှာသူဒီပထမအတိတ်ကိုပြန်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီဒုတိယအတိတ်ယဟန်ဘုရားမှာတော့တရားထိုင်တဲ့ကံအာယုံလေးကလာပြီးပေါ်နေတယ်။တရားထိုင်တဲ့ကံအာယုံဆိုတာကတရားရှုပွားနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စိတ္တဒေါသိတ်အစဉ်နေလာပြီးရှင်နေတယ်။မရဏတဏအခါဟုတ်တယ်မလား။အဲ့လိုရှင်နေတဲ့အချိန်ကမှဓာလေးပါရှုတဲ့ကုသိုလ်ဇောစိတ်တွေလည်းပေါ်နေတယ်သောတနခုတ္တတာရှုနေတဲ့ကုသိုလ်သောစိတ်တွေလည်းဖြစ်နေတယ်။ရိုးစုကိုရှုနေတဲ့ကုသိုလ်သောစိတ်တွေလည်းဖြစ်နေတယ်။အပြုကတိုင်းကိုရှုနေတဲ့ကုသိုလ်သောစိတ်တွေလည်းဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီကံတွေထဲကဘယ်ကံကအကျိုးပေးတယ်လို့သိသိချာချာသိအောင်နှံ့မိသူ့အကျူခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ဆုံးမရဏတဏ္ဍောရဲ့အာယုံကတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုရှုတဲ့ကံဖြစ်။ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုရှုနေတဲ့ကံဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုအာယုံယုံပြီးဖြစ်ပေါ်နေတာကမနောဒွါရိကသောဝိတိစိတ်အခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မနောဒရဝဇ္ဇသောခဏချင်းဓာယုံကြတော့ကကြနိုင်တယ်မကြတော့ကသိတယ်နော်မနောဒရဝဇ္ဇမှာစိတ်ကလေးတွေစနေလုံးဇောတွေကဓာတိလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိနေတယ်ဓာတိလေးပါးတို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုယ်ပိုင်သဘာဝလက္ခဏာသဘာဝတတ္တိတွေကိုထွန်းပေါက်သိနေတယ်မဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်နဲ့ပါမယ်ပိတိနဲ့ပါမယ်ဆိုရင်စိတ်စိတ်တွေ34လုံးဖြစ်တယ်သူက34လုံးသဘောနော်စိတ်စိတ်တွေ34လုံးရှိနေတယ်ပိတိလည်းပါနေတယ်အဲ့ဒီရင်းကံကဒီပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှာလာပြီးအကျိုးပေးတယ်သူကဘဝကွာသွားတယ်ပြီးတော့ပစ္စုပ္ပန်ဘဝကိုအကျိုးပေးတာကပထမအတိတ်မှာထူထောင်ခဲ့တဲ့ကံကအကျိုးပေးတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်ကံကအကျိုးပေးလဲဒုတိယအတိတ်မှာထူထောင်ခဲ့တဲ့ကံကလာပြီးတော့ရှင်ဒါကြောင့်ဒီလိုကံအာယုံထင်းတဲ့အပိုင်းမှာဘဝတွေထားပြီးလာထင်တာလေကြည့်တတ်ပါဒါဥစ္စေလို့စာပေနေမှလည်းရှိတယ်။ဘန်းတော့ကွင်းလူလို့ချင်း60တက်ကဘာအပင်မလိုက်ရဘူးဆိုတဲ့သုံးကြီးရှိပါတယ်။လူတန်းခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကကျေချဆက်ပြုတ်ခဲ့တဲ့လေယာမြေကသိအောင်မြင်ခဲ့မှုရှင်ပေါ့။အသင်တန်းကသိမြင်ခဲ့လို့ရှိရင်ဘဝပေါင်းများစွာကဘာပေါင်းများစွာအတိဒီကံတွေကလိုက်ပြီးအကျိုးပေးနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်။အဲဒီတော့ကံအယောင်ကထင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီကံကိုထူထောင်ခြင်းယဟန်ဘုရားတရားပြီးဆုံးတဲ့အတောလူ့ဘဝတွင်ဆက်ပြီးအထုနိုင်ရန်ဆူတောင်းခဲ့တယ်။အဲဒီလိုဆူတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူလို့အတိမှနေတဲ့ဘောကအဝိဇ္ဇာလူ့ဘဝကိုတည်တံတတ်မဲ့တဲ့ဘောလေးကတဏှာလူ့ဘဝကိုစိတ်ကစွဲနေတဲ့ဘောလေးကဥပါဒါအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါအဲဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါအုတ်စုမှာမနောဒရဝဇ္ဇကစိတ်စရိတ်တွေစနေလုံးရှိတယ်။ဇောကြည့်လိုက်ရင်လောဘတေတိအုတ်စုလုံး20ရှိတယ်။တရားရုံမကြောက်အဲ့တော့နန္ဒရာဝဇ္ဇသောကနေချင်းအရင်နဲ့ပြီတော့အဲ့ဒီဝိဋ္ဌိစိတ်အရှင်ကကိရိတဝဘုရားဒီကိရိတဝတည်းထံရံပြီတော့သူကဒီဗာတရားအထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပြီတော့ဓာလေးပါပေါ့နော်တခြားတရားတွေကအကျိုးမပေးဘူးဓာလေးပါရှိတဲ့ကံကလည်းအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီဓာလေးပါရှိနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စိတ်တွေက34အဲ့ဒီ34မျိုးသောတရားတွေကသင်္ခါရ ထိုသင်္ခါရတရားတွေထုတ်ပြသွားလို့ယုံနာစင်မှာမြုပ်နှံပြီးထားခဲ့တဲ့သွမ်းအင်တတ္တိဒီလေးကအဲပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရအကြောင်းတရား၅ခုသုံးမသွားဘူးလားသုံးသွားတယ်သုံးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီတရားတွေကိုကြောက်ခွေလို့ရပြီဆိုရင်သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရဒီကမ္မတတ္တိလေးကိုကြောက်ခွေတွေ့ရှိတဲ့အချိန်ခါမှာပရိသန္ဓေကရလယေကြည်မှရှိနေတဲ့အထွတ်အထိပ်ယုတ်တရားပေါ့ခုနကသိသိထားတဲ့ယုတ်30ပေါ့ကမ္မဇယုတ်30နဲ့ကိုယ့်ဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့အကြောင်းကျိုးစက်ကြည့်ရတယ်ကိုကဘယ်လိုစက်မလဲလို့တော့မေးစရာရှိတယ်အကြောင်းကျိုးစက်ပြီးကြည့်ရတယ်ဆိုတာကတော့သူတို့နှစ်ခုဆက်သွယ်ဖို့ကြည့်တယ်လားမကြည့်ဘူးလားလို့ကြည့်ရဒီမှာလူနှစ်ယောက်ထိုင်နေတာတွေ့ဒီလူနဲ့ဟိုလူလူနှစ်ယောက်ကိုတော့တွေ့ပြီဒီလူနဲ့ဟိုလူဘာတော်တယ်လို့သိအောင်လေ့လာတာကပုံစံတစ်မျိုးမဖြစ်ဘူးအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးတော့လူနှစ်ယောက်ကိုမြင်နေတာကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးဒီလူနှစ်ယောက်ဘာတော်တယ်လို့ထပ်ပြီးသိအောင်လေ့လာတာကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးဒါတော့လူနှစ်ယောက်ဘာတော်တယ်လို့ထပ်ပြီးသိအောင်လေ့လာနေတာကကြောင်းကျိုးဆက်သဘောကိုနှံ့ကြည့်ဟောအဓိပ္ပာယ်ကခုနကယုံနံသိပြီခုနကဘယ်လိုယုံနံသိလဲအတိတ်ကခုနကဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံလို့ခေါ်ဆိုတဲ့နန္တရားမိယာဝုထုရောသင်္ခါရကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နန္တရားရင်းလို့ရဲ့မိယာဝုထုရောယုံနံနေပဲအတိတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်ခဲ့တဲ့ယုံနံပဲတနည်းအားဖြင့်အတိတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့ဒီအတိတ်ယုံနံလည်းသိပြီပိဿုကံပရိသန္တိကရလယေကြည်မှာရှိနေတဲ့ယုံနံခန္ဓာ၅ပါးလည်းသိပြီဒီနေရာလေးမှာကြားပြနေနေတော့ဆက်ပြောကြည့်အတိတ်အကြောင်းတရားတွေအတိတ်အကြောင်းတရားတွေဆိုတာကခုပြောခဲ့ခုပြောခဲ့တဲ့ပုံစံကိုနားလည်ပြီဆိုရင်ပေါ့အတိတ်အကြောင်းတရားဆိုတာကလည်းအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုတ်ညံ့တရားပဲမဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်တော့အတိတ်ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေအကုန်လားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးအတိတ်ကဘဝခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲနော်ဒီတော့တိသုဘဝမှာကရဏယေကြည်မှာလည်းယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုနှံ့ပြီးသူ့နိုင်မှဒီအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တိသုဘခန္ဓာ၅ပါးတို့ဘယ်လိုရှင်မျိုးတော်ဆက်နေလဲဆိုတာကိုတစ်သိမ့်တက်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်လူနှစ်ယောက်ကမှမတွေ့သေးရင်ဒီလူနှစ်ယောက်ဘာတော်ပါတယ်လို့နှံ့ပြီးသူတင်တာလုပ်ဖို့မခက်ဘူးလားခက်နေတယ်ဒီလူနှစ်ယောက်ကိုတော့အရင်သိအောင်လေ့ကျင့်အောင်လူနှစ်ယောက်သိပြီးတော့မှသူတို့ဘာကြောင့်ဘယ်လိုတော်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုသိချင်းတက်လေ့ကျင့်အောင်အဲ့ဒီတော့လေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တတော်ခမ်းများများကိုနားလည်အောင်သင်ပေးရတဲ့ဤစနစ်ကလေးတစ်ခုကတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီ၆ဌာန52ကုဋ္ဌတမှာရှိတဲ့ကံစီဥဒ္ဓအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းကြားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တွေကိုစနစ်တကျသိသိတတ်တတ်သိသိသိထတ်တတ်ပြီးဖြစ်နေပြီဒီအဆင့်အဲ့ဒီလိုသိသိထတ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကြောင့်သိရတဲ့ရုပ်တွေသဘောပါဖြစ်စိတ်ကအကြောင်းတရားသိရတဲ့ရုပ်ကအကျိုးတရားစိတ်ကြောင့်သိရတဲ့ရုပ်တွေသဘောပါဖြစ်နေတာကိုသဘောပေါက်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အတိတ်ကဟောဘက်ကကမ္မတတ္တိလေးကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကပဋိသန္ဓေကလယေကြည်မှရှိတဲ့30သောယုတ်ကိုကြည့်လိုက်ဟောဘက်ကကမ္မတတ္တိကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကယုတ်30ကြည့်လိုက်ဟောဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ဟောဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်သက္ကတကကြည့်ခဲ့ရင်ဒီကမ္မတတ္တိလေးကြောင့်ဒီယုတ်တွေနန်းနေဖြစ်မဲ့ဖြစ်ယောဂီကနန်းလဲဖြစ်ခဲ့ရင်စိတ်ကြောင့်စိတ္တယုတ်တွေတစ်ပွားပွားဖြစ်သလိုဒီကမ္မတတ္တိလေးကံလေးကြောင့်ဒီကမ္မစယုတ်တွေတစ်ပွားပွားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုယောဂီကအဲ့မှာလဘူးတွေဒူးတွေသွားပြီးတော့သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်ပြီဆိုတာနားလည်ရတော့တော့မဖြစ်တာလည်းရှိမဖြစ်တာဆိုတာကခုဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ပထမသူက32ခုတတလည်းရှိနေတဲ့ကံဒီလည်းသူထူအောင်ထားတာပဲအယောသူကမ္မထံရှိတဲ့ကံဒီလည်းထူအောင်ထားတယ်ဆိုအယောသူကမ္မထံကဇန်ရတိတဲ့အောင်အထုတ်ခိုင်းတော့ဇန်ဒီကတော့လူဘဝကိုအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဇန်မရောက်ခင်ဥပဒရတမာတိအခိုက်မှာရှိနေတဲ့ဇောတိကမဟာကုသိုလ်ဇောဖြစ်တော့သူမဟာကုသိုလ်ဇောတိကလည်းဘဝတစ်ခုခုကိုရည်ရွယ်တောင်းတာကပဲဆိုရင်ဒုဗ္ဗာကဲ့သို့သောဘဝတစ်ခုကိုကာမဝတ္တရဘဝတွေကိုရနိုင်တဲ့သွန်အားရစေနိုင်တဲ့သွန်အားရှိနေအပြုကိုလည်းသူကတတ္တယဇံအတိထူထောင်ခဲ့တတ္တယဇံတိထူထောင်တာတော့တတ္တယဇံအတိဇံတရားတွေကတော့ဒုဗ္ဗာကိုအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးသို့တော့အဲ့ဒီဇံတွေမရောက်ခင်ဥပ္ပစရသမာတိအခိုက်မှရှိတဲ့ကုသိုလ်ဇောတွေပရိက္ခာမသမာတိအခိုက်မှရှိနေတဲ့ကုသိုလ်ဇောတွေကတော့ဒုဗ္ဗာကိုအကျိုးပေးနိုင်တဲ့သွန်အားတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီသွန်အားတွေရှိနေတော့အဲ့ဒီ32ခေါတတကိုရှုနေတဲ့ကာမဝဆရဇောစိတ်ပြတိတွေနဲ့လည်းအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ဆန့်ကြည့်ရတယ်။အယောစုကမ္မထကိုရှုနေတဲ့ပရိက္ခာမသမာဓိဥပ္ပစရသမာဓိအမြင်ရနေတဲ့ကာမဝဆရကုသိုလ်ဇောစိတ်ပြတိတွေနဲ့လည်းအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ဆန့်ကြည့်ရတယ်။အပြုကတိုင်းကိုရှုနေတဲ့ပရိက္ခာမသမာဓိဥပ္ပစရသမာဓိအမြင်ရနေတဲ့ကာမဝဆရဇောစိတ်တွေနဲ့လည်းအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ကြည့်ခိုင်းရတယ်။အဲ့လိုကြည့်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှ တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလက်ပြီးအကြည့်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုလက်ကြည့်အကျိုးပေးနေတာဒီ32ခုထာသကျုနေတဲ့ကံကလည်းအကျိုးပေးနေတာမဟုတ်ဘူးအယောဇုကမ္မထံကိုကျုနေတဲ့ကံကလည်းအကျိုးပေးနေတာမဟုတ်ဘူးတတိယဇံအပြုကတိုင်းကိုကျုနေတဲ့ကံကလည်းအကျိုးပေးနေတာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်ပါတဘောပေါက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးဓာလေးဘကိုရှုတဲ့ကံနဲ့ထက်ခါထက်ခါသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တော့ဓာလေးဘကိုရှုပါသုံးသပ်နေတဲ့ကံကဒီဘက်မှာလာပြီးအကျိုးပေးနေတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲလို့နေရင်တော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေတော့ပရိသန္ဓေကာလယေတီမှာရှိတဲ့ယုတ်တည်းတဘွားဘာဖြစ်ပေါ်နေပုံကိုညာမျက်စိနဲ့ကြည့်ပေါ့ညာမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ကြည့်ဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ကြည့်တဏှာကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ကြည့်ဥပါဒံကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ကြည့်သင်္ခါရကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ရှိကံကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားသတိဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိကြရပါတယ်ဒါကလုပ်ငန်းခွင်စနစ်အဲ့ဒီပုံစံလိုကဝိညာဉ်ခန္ဓာ၊သိဉ္ဇခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊ဝိညာဉ်ခန္ဓာတွေပဋိသန္ဓေခန္ဓာ၅ပါးမှာသိကြည့်နိုင်တယ်ပဋိသန္ဓေခန္ဓာ၅ပါးမှာသိကြည့်နိုင်တယ်လို့ကျန်နေတဲ့ဥစ္စလို့ခဏကသက္ကုဒ္ဒရာဝိသီမှာရှိတဲ့နန္တရားတွေသောတာဒ္ဒရာဝိသီ၊ခန္ဓာဒ္ဒရာဝိသီ၊သမဒ္ဒရာဝိသီမနောဒွါရဝိသိတွေမှာရှိနေတဲ့နန္တရားတွေကိုလည်းစိတ်တက္ခဏာတိုင်းစိတ်တက္ခဏာတိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးဖွဲ့ပြီးတော့အကုန်လုံးအကြောင်းကျိုးစပ်ပြီးရှိလို့ရသို့တော့အဲ့ဒီဝိသိစိတ်စိတ်တွေတွေထဲမှာဝိဘက်နန္တရားတွေကဒါလည်းဝိဘက်နန္တရားတွေနဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေကဒါလည်းအတိတ်ကဝိသရဏဥပဒ္ဒသခါရကံကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာယေသရဏကရိယာစိတ်တွေနဲ့ကုသိုလ်သောအကုသိုလ်သောစိတ်တွေကအတိတ်ကကံကြောင့်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုအတိတ်ကြောင့်ကြားနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဖို့မလိုဘူးသူတို့ဆံရပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပဲအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးပြုအောင်ဖြစ်တယ်နမုနာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက္ကုဒ္ဒရာဝိသီမှာပစ္စရတဝဇံသက္ကုဝိညာဉ်တပ္ပိသံသဏ္ဍိရဏဟူသောဇောခဏချင်းဒီရာယုနှစ်ချင်းဆိုပြီးရှိအဲ့ဒီမှာပစ္စရတဝဇံကကရိယာစိတ်ဖြစ်တယ်သူကအတိတ်အကြောင်းတရားနဲ့ဆိုင်ဘုထောတိကရိယာစိတ်ဖြစ်တယ်အတိတ်ကြောင်းတရားနဲ့ဆိုင်ဓောရီတိကုသိုလ်သောသို့မဟုတ်အကုသိုလ်သောဖြစ်တယ်အတိတ်ကြောင်းတရားနဲ့ဆိုင်အတိတ်ကြောင့်တရားနဲ့ဆိုင်နေတဲ့ဝိသိစိတ်စိတ်တွေကဝိဘက်တရားတွေအဲ့ဒါတွေကဆိုရင်လေသက္ကုဝိညာဉ်ရဲ့မံပရိသန်ရဲ့တန်တိရဏရဲ့ဓာယုံရဲ့ဒါပဲရှိအဲ့ဒီတရားတွေကအတိတ်ကြောင့်တရားနဲ့အကြောင်းကျိုးစမ်းပြီးတော့ကြံနေတဲ့ဝိသရဏဝဇ္ဇန်တို့ဟောထောတို့ဇောတို့ကြတော့ပစ္စုပန်ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝတ္ထုအာယုံဖတ်တန်စတဲ့ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်တော့ဖြစ်တော့အဲ့ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေနဲ့အကြောင်းကျိုးစမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ခုလိုအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးအကြောင်းတရားတစ်စုအကျိုးတရားတစ်စုထားပြီးတော့ကျွတဲ့နည်းကတော့ဘုနဲ့ကနောက်ဆုံးပေါ်ပြလိုက်တယ်ဒီတေဟေတောပိသဣဒာနိဖလပိသကဣဒာနိဟေတောပိသအတိဖလပိသကံဆိုတဲ့ပရိသမ္မိဒာမဲ့ပါဠိတော်လာတဲ့စီကံအတိုင်းသက္ကရာကြီးများရဲ့သတ်မှတ်ပေးတဲ့နည်းပဲနော်အကြောင်းတရားတစ်စုအကျိုးတရားတစ်စုဘဂုအောင်ပရိသတ်တို့ဘာပြစမနီဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထားတယ်ဘုရားရှင်တည့်ရဟောထားတဲ့နည်းက၄နည်းပေါ့ဘုနဲ့ကငွေခွေးတဲ့ယောက်ျားဥပမာနဲ့နော်အခုဒီပဋိသင်္ဂမိတာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးမှာလာတဲ့နည်းကတဏီပေါင်းလိုက်တော့ငါးနည်းဆိုကြပါလို့နော်တခြားတခြားနည်းဖြင့်ကာမဝေနဲ့ကိလေသာဝေကာမဝေကိလေသာဝေကာမဝေဝိပါကဝေဟောသုံးပါးခြားခြားလဲပုံရှုပွားဖို့ရန်နဲ့ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂမှာလာတဲ့နည်းတဏီရှိနေပါသေးတယ်နော်ဒီအခုပရိသတ်ဘုကပစ္စမနည်းနဲ့သဘောချင်းကတော့သိမကွာပါဘူးသိမကွာဘူးလို့ပြောရတာကတော့နည်းငါးနည်းကွဲတော့ရှုွက်ခြင်းကလေးတွေကပြောင်းသွားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးတွေကအလုံးအတူတူကြီးပဲသိကြပါရဲ့နော်အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အချိန်ခါမှာပထမအတိတ်ကအကြောင်းခုနကအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြစ္ဆုတ်ကအကျိုးတရားတွေကိုအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ထောက်လိုင်းလုံးကုန်းစင်အောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းအကျိုးသိစီရအဲ့ဒီလိုသိစီမှုအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့သူကဒီတေပြင်ပြစ္ဆာဇေဝပြစ္ဆာသမုပ္ပန္နဓမ္မစာဆိုပြီးဖတ်ထားတယ်အတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုလဲသိအောင်ပြုအောင်မယ်ဆိုတဲ့သမ္မာကျင့်ရှိတော့နောက်ထပ်အတိတ်တခုနှံ့ပြီးပြုဖို့မလိုဘူးလားလိုလားဘာဖြစ်လဲနောက်ထပ်အတိတ်တခုရဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပထမအတိတ်မှာအကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတာကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရတော့ လောက်နဲ့လုံလောက်သလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးရှုနိုင်ရင်တော့အတိတ်တော့ခဏခဏရှုတော့ပူကောင်းဘာကြောင့်ကောင်းလဲတဘာရီတစ်ခါတည်းကဘယ်တန္တရာခွင့်မှာဘယ်တက်ကလေးနဲ့လောခဲ့ရလို့ဘယ်လိုလောကရန်လိမ့်လိုက်လိမ့်နဲ့ရိတ်ခခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုသွားပြီးတွေ့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြမတော်ဘူးလားဒါတော့မာနရီပြိုသွားနိုင်နေဒီတောင်ဝေကလေးတွေကမိမိကိုအများရန်သုံးမပင်းလို့အဲ့ဒီတောင်ဝေကလေးတွေသိစေချင်တာလေအကြောင်းတစ်ခုပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အတိတ်ဘဝတွေတတော်ခံများများကိုရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသိချင်းသန္တာဝဆင်းဒုက္ခကြီးကိုမိငွေထားတဲ့စိတ်ထားတွေရင့်တန်လာပါတယ်ဒီရင်းငွေနေတဲ့မိမိတန်ညာရင့်တန်ရဲ့ကဥပဒဏ်ညာမှာအမတန်အားကောင်းတဲ့အထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်နေတယ်။မဉ္ဇဉ်ဘုံညာရရဲ့အတွက်အားအကောင်းဆုံးသောအထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ဒိဗိဒညာရင့်တန်အောင်လည်းယူဆရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဥဋ္ဌိချက်ဖြစ်ပြီးအတိတ်ကိုတော်တော်များများလေးတော့ကျုနိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်နော်။ဒါတော့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုနည်းနည်းလေးပြန်စိုက်ကြည့်လိုက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူရဲ့ဒုတိယအတိတ်မှာကတော့ခုနကယဟန်ဘွားနဲ့ပဲသူကဓကမထာရှုတဲ့32ခုတတရှုတဲ့အယောရှုတဲ့အဖြစ်ရှုတဲ့နေတော်မှာသင်္မိတွေလုပ်ပြီးတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကိုသူကအများရန်သူတွန်းခဲ့တယ်နော်အဲဒီတော့လူလို့နတ်လို့အတိမှန်နေတဲ့သဘောလေးကဝိဇ္ဇာအဲဒီဘွားတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကဒနာစိတ်ကပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဝိဇ္ဇာဒနာဥပါဒံသောကိုခြံရံပြီးတော့သင်္ခါရကံဒီပြုစုပြုထောင်နေခဲ့တဲ့အခါမှာသူကအကျိုးဒုတိယအတိတ်မှာရှိနေတဲ့ဘဝယောက်ျားဘဝကိုအကျိုးပေးနေတာကဘယ်ကံကအကျိုးပေးတယ်လို့လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့အဲဒီဓာလေးပါရှိနေတဲ့ကံကပဲလာပြီးအကျိုးပေးပြီးတော့ပထမအတိတ်မှာလည်းဓာလေးပါရှိတဲ့ကံပဲဒုတိယအတိတ်မှာဒုတိယအတိတ်ကနေပထမအတိတ်ကိုအကျိုးပေးနေတာကလည်းဓာလေးပါရှိတဲ့ကံကိုပိဿုပံကိုအကျိုးပေးနေတာကလည်းဒုတိယအတိတ်ကဓာလေးပါကိုရှိခဲ့တဲ့ကံကပဲအကျိုးပေးနေတယ်နော်ဟိုတတ္တိယအတိတ်ကိုလမ်းပြောပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကအဖို့အိုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘုဟုယတ္တမရဏန္တနအခါမှာသွားပြီးသူ့အယုံနဲ့မရဏန္တနသောအခါမှာကြည့်လိုက်တော့ဘုဟုတူနော်ဒီအဖို့အိုကြီးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အချင်းမှာဒီအဖို့အိုရဲ့ဘဝင်မနောအကြည့်ကိုဖမ်းပြီးတော့တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူဒေဂာနိကာလမှာဗန္ဓမိတ်တွေတင်ဆက်လို့လှမ်းပြီးအကြည့်ခိုင်းလိုက်တော့အဖို့အိုရဲ့ဘဝင်မနောအကြည့်မှာရှင်နေတာကဝင်လေးတစ်ပါးကိုသွန်သွန်တူနေတဲ့ကံအယုံလေးလက်တင်နေတယ်အဲ့တော့သွန်လောင်းလူနေတဲ့ကံအယုံရှင်နေတဲ့အခါကျတော့သွန်လောင်းလူစဉ်အခါကပုံကိုပြောင်းပြီးတော့ဓာလိပတ်ဆက်ယုံနာတစ်ခါပြန်ခွဲခင်းရယုံနာခွဲလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီသွန်လောင်းနေတဲ့စဉ်အခါမှာဘဝင်မနောကြီးကိုစိုက်ပြီးတော့စိတ်ဘဝင်မနောကြီးနှစ်ခုရဲ့ဈာမဖြစ်နေတဲ့ဝိသိစိတ်အစဉ်လေးတွေကိုပြန်ပြီးသိသိခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအစုတောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဝိဇာတနာဥပါဒံကိုပြန်ရှားဖွေခိုင်းတာနော်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ကိုရင်ကဲ့သို့သာသနာ့ဝန်တိုင်းရှင်ရဘဝကိုရရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုထုတောင်းခဲ့သာသနာ့ဝန်ထမ်းရှင်ဟန်လို့အတိမှားနေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဘုရားကိုရှင်ဟန်ဘုရားကိုတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့သဘောကတဏှာရှင်ဟန်ဘုရားကိုစိတ်ကတွဲ့နေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒာဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာသုံးခုခြံရံပြီးတော့မလုပ်ခဲ့လေသွန်လောင်းသူခဲ့သင်္ခါရနဲ့ကံနော်ကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကသင်္ခါရထုတ်ပြတ်သွားလို့ထားရခဲ့တဲ့သွန်ရင်တတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရား၅ခုစုံသွားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုစုံသွားတဲ့အတွက်ဒုတိယအတိတ်မှာသူကယဟန်ဘွားကိုလာပြီးတော့ရရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေကဘာကြီးလဲဒီလက်ရှင်ဘွားတို့ယဟန်ဘွားတို့သူတောင်းရင်ပေါင်းတာဟမ်မရနိုင်ဘူးလားသူများကြီးကျုံရတဲ့ဘဝနဲ့ရှင်ဟန်ဖြစ်ရတဲ့ဘဝဘယ်ဘဝကကောင်းလဲဟမ်ကြည့်ကြုံရတဲ့ဘောနဲ့ရှင်ဟန်ဖြစ်ရတဲ့ဘောဘယ်ဘောကကောင်းကြည့်ကြုံတာကကျုံတတ်မှတော့မကျုံတတ်ရင်ဗတ္တကျော်ကလည်းရိုက်အောင်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟမ်ငမကြီးတွေငဘူးရိုက်တဲ့ခြံကိုခံနေသေးလဲဟမ်အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီငဘူးဆိုတဲ့ကောင်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲသတုဒ္ဓအတိတ်ကူးကြည့်သတုဒ္ဓအတိတ်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့သူကအလိုသာတူဖြစ်နော်ရုပ်ဘောတော်ရှင်မှာဗန်းနေထူပြီးတော့ယောက်ျားဘောကိုပဲသူကအဲ့ဒီတုဒ္ဓအတိတ်ကမှာသူတောင်းခဲ့တယ်နော်ယောက်ျားလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာယောက်ျားဘောကိုတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာယောက်ျားဘောကိုစိတ်ကစွန့်နေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆံရံပြီးတော့ရုပ်ဘောတော်မှာဗန်းလှူပြီးဗန်းလှူတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေထူထောင်ခဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်စေတနာတွေကသင်္ခါရထိုင်ခဲ့တဲ့စွန့်ရင်တတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအဲ့ဒီဘဝမှာသူဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ နှမ်းပြီးဥဒ္ဒကအကြည့်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလည်းဓက္ကပဌာန်လေးပါးမှာယုတ်ကလများကိုမြင်သည့်အဖြစ်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့သို့တော်ဒီယုတ်ကလဒီကတော့ဓာခွက်နိုင်တဲ့အရှင်မရောက်ခဲ့ဘူးနော်ဒါလေးပါအဲ့ဒီမှာရှိခဲ့ဘူးတဲ့သုံးသတ္တကုဋ္ဌာရီရှိခဲ့ဘူးတဲ့ရိုးစုကမ္မထာနေရှိခဲ့ဘူးတဲ့အစုကတိုင်းကိုတတ္တရဇန်အတိပေါ့အောင်သမာဓိဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနည်းစနစ်ဖြင့်သူကသမာဓိထူထောင်ပြီးတော့ယုတ်ပြတဲ့ကိုသိကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာသူကကလကလေးတွေကိုတော့မြင်တယ်ဒါပြိနဲ့ဒီကလကလေးတွေကိုဓာခွဲနိုင်တဲ့ပရမတ်ဉာဏ်ကြီးတို့ကူအောင်ရှုနိုင်တဲ့အသင့်ကြီးမရောက်ခဲ့ဘူးသို့တော့ဓာလေးဘက်ကိုကြည်တယ်ပြီးရှုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာဝိဇ္ဇာမျိုးစေခုံလေးတော့သတ်ပြီးပါလာတယ်နေရီတော်ဘုရားကသူ့ရဲ့ပါရမီဒီပဏီမှာသူကဝေဘန်ဆက်စစ်ထားတဲ့အပိုင်းမှာသာဝကပါရမီညာအရာမှာအရေးကြီးတာနှစ်ချက်ရှိအဓိကရောစာခန္ဓာကအဓိကရဆိုတာကတော့မေဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ွယ်တောင်းတပြီးပြုစုတောထောင်ထားတဲ့သရဏမျိုးစီကောင်ဝိဇ္ဇာမျိုးစီကောင်တွေကိုအဓိကရကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်တော့ရှိပါတယ်နော်။နန္ဒရာဝဇင်းဒုက္ခကိုမိတွင်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါတော့သူကမေဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ွယ်တောင်းတပြီးပြုစုတောထောင်နေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေထဲမှာဦးဇင်းတို့ဌာနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်တွေကိုတော့သရဏမျိုးစီတွေထည့်ထားတယ်ခန္ဓာကဓာလေးပါးကနေစပြီးတော့ယုံနာသိသိတဲ့ယုံနာကိုသိတဲ့ယုစိအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသိတဲ့ယုစိဝိပဿနာမျိုးစိဓာရီကိုတော့ဝိသံမျိုးစိတဲ့ထဲထားတယ်။အဲ့ဒီသရဏမျိုးစိရဲ့တောင်းဟောကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တရားဓမ္မဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှမြာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဖာကောင်းနေတဲ့တွေ့အောင်နေရာကောင်းနေတဲ့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေး။ပို့ဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမြာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဖာကောင်းဆွေကောင်းမျိုးကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းနေတဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကမှသောအရိယာတော်ကောင်းတို့ဟောကြားတတ်တာသုဆုံးပါတဲ့တရားကိုခံယူနိုင်တဲ့သွမ်းအင်ကတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစီရဲ့တောင်းပဲ။အဲ့ဒီမျိုးစီတွေထဲမှာဓာလေးပါးတော့ထူအောင်ခဲ့ဘူးရင်လည်းမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့ဥပ္ပန္နိတ္တတ္တိရှိပါတယ်လို့နေရီတော်ဘုရားကသုံးပါထားတယ်။အကောင်းဆုံးမျိုးစီကတော့ပဲလေဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးသိခိုင်းတော့အကောင်းဆုံးပဲ။အဲ့ဒီလောက်မှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒုတိယအကောင်းဆုံးမျိုးစီဆိုရင်တော့ပြည့်စုံပရိက္ခာဉာဏ်တော့ရတဲ့မျိုးစီကအကောင်းဆုံးပဲနော်။ဆိုတော့ဒီနေ့အထိယောဂီတွေကိုတော်တော်များများဆက်ရှိကြည့်တယ်ဉာဏ်ကြပရိကဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လောက်အထိရောက်ခဲ့တဲ့ယောဂီအကြီးအကျယ်ကမရှိသလောက်သိချာယုံနာတော့ကိုသိခဲ့ပြီတဲ့ယောဂီတော့အတော်သင့်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဓာလေးဘက်လောက်ကိုမျိုးစစ်ထူထောင်တဲ့ယောဂီယုတ်တရားလောက်ကိုရှုနိုင်တဲ့ယောဂီအဲ့ဒီယောဂီတွေတော့တော်ခမ်းများများတွေ့ရပါတယ်နော်ကဲသူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝကိုလောက်နဲ့ရပ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ကောင်းသရဏမျိုးစစ်ကောင်းတွေကိုတွေ့နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလိုရင်ကတော့ဒီမျိုးစစ်ပါမှာမေခုန်နိဗ္ဗာန်ကရနေပါတယ်နော်ဟို
1: သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရီ1389ခုနှစ်နတ်တော်လာပြီကျော်13ရက်2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမရယာမြို့အမှတ်9နယ်မြေသာသနာသောတာယုံရွှေဝင်းကျောင်းတိုက်ဘာဝနာမင်းစရိဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်36ကြိမ်မြောက်မရယာစင်ကုနှမြုပ်နေရွှေရှင်ဏိကာယဝိနည်းပါဠိဝိနည်းစာတော်ပြန်အောင်ပွဲဓမ္မတပင်အခန္ဓာ၌မရယာမြို့အမှတ်1နယ်မြေသူယေစုရကျောင်းတိုက်ကဥညွတ်မောင်ကျောင်းတိုက်ကမတော်ရင်မေရွှေဘုံသံမိသားစုအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားအပိုင်း29တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖက်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤသံသာစီပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည် ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမယံဤတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချင်းသိဏီကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိယောသအသက်ချင်းလဲအင်ငါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျက်တိထဝယ်ငါသွဲ့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤဗေမာညင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝဝမြားရင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုသိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဗုဒ္ဓသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားအပိုင်း29ဒီကနေ့တက္ကုလာထေရီမရဲ့ရှင်တွင်စကားကိုမှတ်သားနိုင်ချင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သာသနာပါလမိနိစာတော်ပြန်ပွဲကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်တယ်ဤဓမ္မသဘင်ခန္ဓာမှာတကုလထေရီမနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ဘဝစာကြောင်းပြန်ပြောင်းပြောပြီးနောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားတွေကိုမှတ်သားနာယူပြီးဘဝဆိုတာမိမိတို့လည်းကြုံတွေ့နေကြတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကျိုးရှိတဲ့ဘဝမျိုးရောက်အောင်ပဲပုံပဲနည်းလောဆောင်သွားကြတယ်ဆိုရင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တို့ရဲ့လှုပ်ထုံးလုံဤသံဓမ္မနာတွေကိုမှတ်ယူပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝလမ်းကြောင်းကိုတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့ဖြတ်တန်းကြဖို့ပါဘဝဆိုတာရလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်စီဘဝကိုဖြတ်တန်းကြရတာဖြစ်တယ်သို့တော့အကောင်းနဲ့ဖြတ်တန်းသွားတာရှိတယ်လို့အဆိုးနဲ့ဖြတ်တန်းသွားတာတွေလည်းပဲအများကြီးပဲရှိဘဝဆိုတာဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့အရာသာဖြစ်ပြီးတမိုးရအောင်လှုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အကျိုးမြတ်ရသွားနိုင်ခုလိုအကျိုးမြတ်ရဖို့အတွက်ညဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ရင်တွင်စကားတွေကိုမှတ်သားနာယူပြီးကိုယ်ဘဝကိုအကျိုးမြတ်ရရှိအောင်တန်ဖိုးရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းလှုပ်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မိမိလျော့လျော့မနေချဘဲနဲ့ဘဝခကြီးဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးရှိရှိဖြတ်တန်းနိုင်အောင်အကျိုးမြတ်တရားအကျိုးစားအထောက်ဖို့ရှိဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘယ်ခါကစခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိနိုင်ကြဘူး။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကအနမတေကောယံဘိက္ခုတန်တာရောဆို။တန်တရာရဲ့အစကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးရဲ့ဘဝအစကိုလည်းပဲပြီးဖို့ရမလွယ်ကူဘူး။ဘယ်တော့ကစလာခဲ့တယ်ဆိုတာပြောဖို့ရခက်တယ်ပေါ့သို့တော်လည်းတမိုးရှိရှိမကနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့မှတ်တမ်းတင်ကြည့်ကြရအောင်ဖြစ်တယ်ဘုရားအလောင်းတော်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်သူ့ဝိရယတိဘဝကနေပြီးစတဲ့မှတ်တမ်းတင်လာရာဂေါရမဗုဒ္ဓဘဝမှာအဆုံးသတ်တော်တန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချလာတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးရှိရှိအကျိုးအမြတ်အပြည့်ရရှိပြီးတော့သွားတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘယ်တော့မှစတယ်ဆိုတာမသိရတော့လဲ။အခုလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုရတာကိုယ်အတွက်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘုရားတခုမင်္ဂလာလမ်းကြောင်းပုံရောက်ရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရအခုဒီတကုလာဆိုတဲ့ထေရီမလေးဟာလွန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာတသိန်းကဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ဟန္တဝတိဆိုတဲ့မြို့မှာအာနန္ဒာဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့သမီးတော်အဖြစ်နဲ့လူဘဝမှာပေါ်လွင်လာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာသူ့ဘဝအတွက်ကံကောင်းမှုအစလို့ဒီလိုပြောပါအဲ့ဒီကစပြီးသူ့ဘဝမှတန်းတင်လာဟန္တဝတိမျိုးတော်ရဲ့ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အာနန္ဒာမင်းတရားရဲ့သမီးတော်ဘဝရောက်လာတဲ့အခါဖရာရဲ့နမရောဝန်ကွဲလေးလာဖြစ်ပြီသူရဲ့အမည်နာမကိုနန္ဒာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလို
ကံကောင်းခြင်းတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါသမယမှာလူဖြစ်လာခြင်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့အလွန်နီးကပ်တဲ့ဆွေရင်းမျိုးချာဖြစ်လာခြင်းဆိုတာသူ့အတွက်မှာအကျိုးမြတ်ရဖို့အတွက်အခြေအနေတွေပေးလာတယ်လို့ပြောဥပနိဒ္ဒယပစ္စယောလို့ဆိုရတယ်အာကြည့်တော့အကြောင်းတစ်ခုသူရလိုက်တယ်သို့တော့ဒီလိုအာကြည့်တော့အကြောင်းတစ်ခုရတိုင်းလူဟာဘဝလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားသလားမှန်ကန်တဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းတမိုးရှိတဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားသလားဆိုမရောက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဘဝလမ်းကြောင်းတိမ်းဆောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့သို့တော့လေသူဟာအခြေအနေကောင်းတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သစ္စာဗျာရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနာယူတယ်ဘုရားသာသနာနဲ့နိနိကကရှိနေတဲ့အချိန်မှာပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘိက္ခုနီဘုရားသမီးတော်တွေရဲ့ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားဤတည်းကွယ်သူဖြင့်ချစ်ကြွမြောက်စားလေးရှိတဲ့ထင်တယ်အမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတူကိုဒိဗ္ဗစက္ခုဤတည်းဆိုတာဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ရတဲ့နေရာမှာသူများရဲ့ထူးချွန်တယ်ဆိုတဲ့ဂုံတုဝိသေသနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ချစ်ကြွမြောက်စားတာကိုကိုယ်တွေ့တွေ့မြင်လာရတဲ့အခါမှာအားကြလောကလူတွေဆိုတာစန္ဒမူနာတစ်ခုအားကြစရာအတူယူစရာတစ်ခုတွေ့မှအားကြမှုဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအားကြမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူဟာစိတ်ဝင်စားတယ်ဒေဝစကုထူးခြားတဲ့မျက်စိအမြင်နဲ့စကြဝဠာ1000ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားအကွယ်မရှိမြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်အဲ့ရမျိုးရလို့တဲ့စိတ်ဟာဆန္ဒတွေပြင်းထန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တာအဲ့လိုဆုတောင်းပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာကစသူ့ဘဝဟာဥတီချက်တစ်ခုရသွားရသွားလို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တရားသူတရားများရနိုင်လောက်အောင်သူအချိန်လေးမပေးသေးသည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရားမှာဆက်လက်ကျင်လဲကဘာတသိန်းကဆက်လက်ကျင်လဲလာပြီးကသဗ္ဗဗုဒ္ဓလက်ထက်မှာကြတော့ဗျမနာမျိုးမှာလာပြီးတော့မျိုးသမီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗျမနာမျိုးမှာဖြစ်တဲ့အချိန်ကြတော့တန်တရားဆိုတာအင်းဓမ္မကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဖះနဲ့တွေ့ကြုံလာတော့လည်းပဲဘဝကျိုးပြီးဆိုတာအမြဲတမ်းဖះရဲ့တပည့်တော်ဝကဆောင်မဖြစ်ဘူးမိမိနဲ့နိစ္စရာဘက်ကိုပါသွားတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အခုဘုန်းကြီးတို့တွေဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်မှာလူလာဖြစ်လို့သာသနာပွင့်လင်းနေတဲ့အချိန်မှာလူလာဖြစ်တဲ့အခါလူလာဖြစ်ရုံမြတ်မကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုယုံကြည်မြတ်လို့တဲ့ဘုရားဘာသာလူမျိုးတွေလာဖြစ်ပြီးတရားနာကြအဆုံးအမတွေကိုရယူကြကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြဆိုဒီအချိန်တွေခုဟာကောင်းမြတ်တဲ့အချိန်တွေခုဖြစ်တော်လဲပဲနောင်ဘဝမှာဘာဖြစ်မဲဆိုတာအတိတ်ကြပြောဆိုဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တွေမဆိုထားနဲ့ဂေါတမဗုဒ္ဓလောင်းနေရသည်ပင်နဲ့နောက်ဆုံးဘုရားဖြစ်မဲ့ကဘာကသဗ္ဗဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာပြမနာမျိုးလာဖြစ်တယ်ပြမနာတွေဟာများသောအားဖြင့်သမဏဆိုတာတွေကိုအထင်သေးလေးရှိပေါ့ဗျမနနဲ့အမနာဆိုတာအဲဒီဗျမနတွေဟာဝိရာကျန်ခံတွေကိုသင်ယူတက်မြောက်ကြလို့ပညာတတ်မာနတွေဝင်လာပြီး
တမနာအတိုင်းဝိုင်းကိုအများရန်ရှုပ်ချပြီးထင်သေးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ဖျားအနေနဲ့ဖြစ်မဲ့ဂေါတမဘုရားလောင်းလျာသောတိပန္နဆိုတဲ့ပြမနာလူလင်ဟာကတ္တဗဖျားကိုသူလည်းဖျားဖြစ်မှတည့်ရဲ့ပါရမီဖြည့်လို့ပြည့်လာတဲ့အနေထားရှိရတဲ့နဲ့ကတ္တဗဖျားဆိုမကြည်ညိုဘူးနော်တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဂတိကာရဩရိန္ဒေကြီးကကတ္တဗဖျားထံခေါ်တဲ့အခါညင်ပယ်ညင်ပယ်ယူမကဘူးဒီတမနာတွေဥပြီကရုံးနေစီသွားလို့ဘာလို့မှလဲဆိုတဲ့အထင်သေးအမြင်သေးစကားတောင်ပြောတယ်အဲ့ဒါနောက်ပွင့်မဲ့ဖျားလောင်ကပြောတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ပဝန်းကျင်အခြေအနေအမျိုးကွဲသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ယုံကြည်ချက်တွေအမြင်တွေဟာကွဲပြားခြားနားသွားတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီဘဝမှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော်လဲပဲ။နောက်နီးကပ်တဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေမှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖို့သေချာသလားဆိုမသေချာဘူး။နီးစပ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပဝန်းကျင်နောက်လိုက်သွားပြီးတော့တခြားဘာသာဝင်တွေလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားမှာပြောလို့မရဘူး။နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလို့အချိန်လေးကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်တော့ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်။သောတပန်ဖြစ်သွားရင်တော့ခိုင်မာသွားပြီ။ပြောင်းလဲမှုတစုံတရာမရှိတော့ဘူးလို့သောတပန်မဖြစ်သေးသမျှတော့နာနာတတ္ထာရအုံလောကိတာဆိုတယ်။အုံလောကလို့ဆိုဆရာမျိုးမျိုးကိုဆရာတင်တဲ့အနေထားမျိုးတွေကရှိနေဦးမှာပဲ။ထင်ကြီးမှုတွေကိုပဝန်းကျင်ရဲ့လွန်မှုမှုတွေအောက်မှာရောက်သွားပြီးလမ်းလွဲမှုတွေဟာရှိအောင်မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာစူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီထေရီမလောင်းလျာဟာကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာပြမနာလူမျိုးတွေကအမျိုးသမီးဖြစ်ပြီးဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးသာသနာဝန်ထမ်းမလုပ်ဖဲနဲ့ပြိပာစကားလို့ခေါ်တယ်ဘုရားဘာသာနဲ့မဆိုင်တဲ့အယူဝါဒရှိတဲ့ပြပိုက်ဘာသာမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြပိုက်မှာအဖြစ်ချင့်ချံကျုပ်ကိုအထုတ်တယ်သူဟာဧကစာရီနေတယ်နောက်ဆုံးမှကြတော့သူ့ရဲ့เสียไอ้วาทนาเล่ะမျိုးစိတ်လေးပါလာတဲ့အခါမှာတရားတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်လေး ਨੇ နောက်ဆုံးကတ္တဗဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်စံသွားလို့ဇေဒီတည်ထားတဲ့အခါမှာသူကတ္တဗဘုရားရဲ့ဇေဒီကိုကြည်ညိုတဲ့အနေနဲ့စီမီပူဇော်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီမီပူဇော်ခဲ့တာညာလုံးပေါ့ကတ္တဗဖျားရဲ့စီရီကိုကြီးညိုမြတ်လို့ဆိုစီမီတွေပူဇော်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီမီပူဇော်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာသူ့အတွက်ထူးခြားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဘဝမှာဖြစ်ပေါ်စေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာပါတော့ဆိုကြီးညိုမြတ်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့စီရီပထိုးစီမီရီလှူဒန်းပူဇော်တဲ့ရလာတဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုသူပြောတာကတော့ယတ္ထယတ္ထုပပစ္ဆာမိတတ္တကမ္မတဝါဟတာပစ္စလန္တိမဟာဒီပါတတ္ထတတ္ထကတာယမိဘယ်ဘဝရောက်ရောက်စီမီလှူခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်နဲ့သူဟာဘယ်နေရာသွားသွားသူ့အတွက်အလင်းရောင်ကရှိနေတာပဲအလင်းရောင်ကြီးကသူ့အတွက်မှလုံလောက်ရရှိနေတယ်အမောင်နဲ့သွားရတယ်အမောင်နဲ့နေရတယ်ဆိုတာသူ့ဖို့မှမရှိဘူးစီမီပူဇော်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်အလင်းရောင်ကြီးကရတယ်ကုခိလူတွေတော့မိခဏခဏပြတ်တဲ့ဘဝရောက်နေတဲ့အခါကျတော့စီမီပူဇော်မှုအားနေခဲ့လို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာနော်အမောင်ကခဏခဏကြသွားတယ်အဲသူကတော့စီမီပူဇော်ခဲ့လို့တဲ့သ
ူအမောင်းကိုဘယ်တော့မှမတွေ့ရဘူး။ဒါရီမကဘူးတီရောကုတ်တံတီရောသေးလာသမတိတ်ကရှာဖပတံအေးနိုင်ရန်တစ်ဖက်ဟိုတောင်ရဲ့ဟိုတစ်ဖက်အဲ့ဓာတွေတောင်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်ဟိုဘက်ထိအောင်ဖောက်ထွင်းပြီးတော့ပတ္တမဟာယဒိဆာမိဒီပဒါနတိတံဖလံသူဟာစီမီလူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကြောင့်ဒီတောင်ထဲမှာဘာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာထိအောင်မြင်နိုင်စွာရှိတယ်။နာယံကြီးတွေဟိုဘက်ကြောက်တောင်ကြီးတွေရဲ့ဟိုဘက်ခြားကွယ်နေတဲ့အရာတွေကိုတောင်သူ့ရဲ့မျက်စိအမြင်ထဲမှာလင်းချင်းနေတယ်လို့ရှင်မီလူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အမောင်းဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးဝိတုဒ္ဓနယနာဟောမိယတ္တသာသဇလာမမျက်စိဟာအင်မတန်မှတောက်ပြောင်နေကြည်လင်နေမျက်စိအမြင်ဟာရှင်းရှင်းလေးခုခေတ်လို့ဆိုမျက်မှန်နေပါလေလည်းမတတ်ရအောင်မျက်စိမမှုံဘူးတဲ့သူရှင်မီလူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဟုတ်ရတော့တယ်တော့စီမီလူတာနဲနဲ့တွေ့မျက်စိကမှုန့်တာအဲ့ဒါကိုလောက်တာကိုရတာကိုပြောပြတာနော်မျက်စိမမှုန့်ဘူးတဲ့မျက်လုံးကမြေရန်ကြီးနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးမြက်တချို့လဲကြုံတွေ့ပါတယ်အသက်80လောက်ရှိပြီအပ်ပေါက်တောင်ထိုးနိုင်ပြီတဲ့ပြောကြတာပဲချို့လူတွေမျက်စိအလုံးကောင်းဝိတုဒ္ဓနယနာဟောမိယတ္တသာသဇလာမဟာအချမ်းယံဂုံတရင်ကလည်းပဲအမြဲတမ်းထွန်းလင်းတောက်ပါလေတတ္ထပညာဝတိစေဝဒီပဒါနတိတံဖလံယုံကြည်ချက်ကလည်းမှန်ကန်တဲ့အသိပညာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဟာလည်းပဲစီမီလူခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲလို့သူဟာတာကိုပြောပြခဲ့တာပေါ့နော်စီမီလူခဲ့တဲ့ကျုပ်ကသမဘုရားရဲ့ဇီးဒီမှာညာလုံးပေါ့စီမီထွန်းပြီးတော့လူခဲ့တာအဲ့ဒီကုသကံရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုသူရရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တာအေးနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီကုသကောင်းမှုတွေကြောင့်ဂေါတမဗုဒ္ဓလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟောလဲဂျမနာမျိုးမှာပဲလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုတကုလာလို့နာမည်ပေးတယ်သူတို့မျိုးရဲ့နာမည်ပေါ့တကုလာအဲ့ဒီတကုလာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာတောင်ထိပ်မြို့မှာနေတာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထေသမီးဘဝဖြစ်မနာမျိုးတထေသမီးဘဝရောက်လာတောင်ထိပ်ပြည်မှာအဲ့လိုနေတဲ့အချိန်အနာရဝင်ကရာဇကျူကိုကုံရောင်းကုံဝဲသွားရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လာခဲ့တာအဲဒီလိုတွေ့လာတဲ့အခါမှာဘုရားကိုတောင်းအထိရောက်အောင်ပင့်လာခဲ့ပင့်လာပြီးတော့ဇေရွန်ကျောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လုပ်လှူထမ်းတယ်အဲ့ဒါတောင်းအထိမျိုးသူတွေကံကောင်းမှုအတွက်ဖြစ်လာတယ်သူဟာတကုလာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တောင်းအထိမျိုးမှာနေတာမြတ်စွာဘုရားကိုနာရဝေတထေးကြီးကပြင့်ပြီးဇေရွန်ကျောင်းတော်ကြီးကိုလှူဒန်းရေဆဲချတဲ့ပွဲမှာသူဟာတက်ရောက်ပြီးတော့တရားနာခဲ့တယ်။အဲ့တော့တရားပွဲဆိုတော့သွားပြီးတရားနာရတယ်။နာလိုက်လို့ရှိရင်ထူးခြားမှုဆိုတာကိုယ်မှာကြုံတွေ့သွားတယ်ပေါ့နော်။ကံကောင်းမှုအတွက်အခြေအနေကောင်းနေဖြစ်လာဒီလိုဆိုလို့ကံကောင်းမှုအတွက်အခြေအနေကောင်းတစ်ခုတွေရလာ။အေးသောတိမျိုးဘုရားကြွလာပြီဇေရွန်ကျောင်းရေစက်ချပွဲကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာကိုသူတက်လာမနာတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့အဲ့တော့သူကတော့ဘုရားတရားတော်ကိုသွားပြီးတော့နာလိုက်တယ်အဲ့ဒီရေစက်ချပွဲတရားနာရာကနေတရားတရားဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်သွားတာဒါစဉ်းစားကြည့်နော်တရားပွဲဆိုတော့သွားရတယ်သွားပြီးအသိဉာဏ်ရအောင်တရားဆိုတာအသိဉာဏ်ရဖို့နာတာလို့ဒီလိုမှတ်သားသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်
တရားပွဲသွားရရင်ရည်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ဆရာမောဆရာအိမ်နေရတာပြင်းလို့တရားပွဲသွားတာမျိုးကရှိသေးတယ်နော်ဒီနေ့တရားပွဲကလည်းရည်လည်းမရည်ရဘူးပြင်းချောက်ကြီးလို့ပြောတဲ့လူကရှိသေးတယ်အဲ့တော့တရားပွဲသွားခြင်းလို့ရည်ခြင်းလို့တရားပွဲသွားရင်တော့သွားမနေနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဂလိထိုးသာရည်ပြီတော့နော်အဲ့ဒါသွားတာမှားနေပြီရည်ခြင်းလို့တရားပွဲသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှားနေပြီသာကနာတို့ပြတ်တဲ့ပွဲသွားမှာအဲ့လိုလူရှင်တော်တွေပွဲသွားမှာရည်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တရားပွဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးအေးတချို့လူတွေကရည်ရလို့ဆိုပြီးတရားပွဲသွားတာရှိတယ်နော်ဟောတကုလဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာစေရွန်ကျောင်းရည်စက်ချပွဲသွားပြီးသူတရားနာလိုက်တယ်တရားနာလိုက်တော့ဘာဖြစ်အသိဉာဏ်တွေရလာတရားဆွမ်းအားတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီတရားဆွမ်းအားတွေဖြစ်လာပြီးတော့ဘုရားကိုကြည်ညိုကိုးကွယ်တဲ့ဥပတိကမဖြစ်ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဥပတိကမဖြစ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ယန္တန်ဃာတွေကိုကိုးဝဲတော့ယန္တာတစ်ပါးနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယန္တာရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားဓမ္မကိုနာယူလိုက်တယ်လူဆိုတာဒီကိုယ်အသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲဟောလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်တကားကြီးကပွင့်တဲ့အခါမှာပွင့်တာနော်ရသော်ဘုရားတရားနာလို့ပွင့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ယန္တာတွေတရားနာရမှပွင့်သွားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ဉာဏ်တကားဟာဘယ်ချိန်ပွင့်မလဲဆိုတာမသိလို့တရားပွဲသွားပြီးတရားနာလိုက်။နာလိုက်တဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်တကားပွင့်သွား။အကုတကုလဟာယန္တာမထေရမြတ်တစ်ပါးဟောကြားတဲ့တရားကိုနာရင်ကနေပြီးသူဟာအသိဉာဏ်တကားပွင့်သွားတယ်။ပွင့်သွားလိုက်တာနဲ့ပဲလူလောကမှာမနေတော့ဘဲနဲ့ဘိက္ခုနီဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်။ဘိက္ခုနီဖြစ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဝိပဿနာကျင့်စဉ်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တာ။နောက်ဆုံးမှာယန္တာထေရမကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒေဝဆက်ခုအရာမှာဣတရေပွေသူနဲ့ချီချူးမြောက်စားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာသူရဲ့စုပန်တဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူရဲ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့သူပြောကြခဲ့တာထေရီဂါထာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားထေရီဂါထာဆိုတာထေရီမ83ပါးတို့ရဲ့ရင်တွင်းစကားတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုပဲအဲ့ဒီကျမ်းစာမှာထေရီမတွေပြောခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံရှင်တွင်းစကားများကိုမှတ်သားနိုင်ယူခြင်းဖြင့်မိမိအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့သူကရှင်တွင်းစကားအနေနဲ့ဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲလို့ဆိုရင်အကာရတမေဝတ္တန်တီဟံဓမ္မံသုတ်တော်အနာဘိက္ခုနောအဋ္ဌတံဝိရစံဓမ္မံနိဗ္ဗာဏံပဒမစ္ဆုတံသူရဲ့ဘဝတွေ့ကြုံလေးကိုပြောတာယန္တာတစ်ပါးရဲ့သူဟာအိမ်မှာနေတော့အိမ်မှာနေနေစဉ်မိသားစုဘဝနဲ့အိမ်မှာနေတဲ့အချိန်မှာယန္တာအရှင်မြတ်တစ်ပါးဟောကြားတဲ့တရားကိုနားလဲရတဲ့အခါမှာတဲ့အဋ္ဌတံဝိရစံဓမ္မံရစဆိုတာနိမုံနေဟုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီမျက်စိအမြင်ကိုကာစီးတာလေမြို့မုံနေဟုနော်မြို့မုံနေဆိုတာတလုံးကဂျာနဲ့ဖတ်ရင်တော့သတင်းစာတွေမှာတွေ့ကြတယ်ဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာမိโกတွေကတက်လာတယ်ပြီးတော့စီနင်းကိုတွေကလည်းတက်လာအဲ့ဒီမိโกကိုအင်္ဂလိပ်လို smoke လို့ခေါ်တယ် smoke လို့ခေါ်တယ်မိโกစေယုန်ကထွက်တဲ့မိโกတွေကကောင်းကင်ကိုလွင့်ပြန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆောင်းရသည်မှာဖြစ်တဲ့မြူโกတွေကလည်းတက်လာမြူโกနဲ့မိโกနှစ်ထပ်ပေါင်းသွားတာကို smoke လို့ခေါ်တယ်စမုတ်နဲ့ဖော့မြူကိုကိုဖော့လို့ခေါ်တယ်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်လို့ပြောတာမိကိုကိုစမုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲဒီစကားနှစ်ရပ်ကိုပေါင်းဆက်လိုက်ပြီးတော့ smoke ဆိုတာရှိတယ်
ဆဲယုန်နေရာထွက်တဲ့မိโกတွေရဲ့မြူโกတွေရဲ့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းငင်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာမုံကျသွားနေအောင်တော့မထိုးနိုင်တော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမြူမုံတွေဟာအမြင်ကွင်းအမြင်ကွင်းကိုကာစီထားနေအလွန်အလင်းအောင်ပြင်းတဲ့နေတောင်မှမဖောက်နိုင်တော့ဒီကာစီထားတာဒီပေါ့ထို့တူပဲကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကအပိညာဉ်မဝင်အောင်ကာစီထားရတယ်သူဟာဘိက္ခုနီမအနေနဲ့အဲသာသနာပေါင်းဝင်ဖို့ဘိက္ခုနီမမဖြစ်ခင်လေးမှာရဟန္တာရှင်မြတ်တစ်ပါးဟောကြားတဲ့တရားကိုနားလဲရတော့သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုကာစီးတဲ့ကိရိတာမျိုးတွေကင်းသွားတယ်ရှင်းရှင်းကြီးမြတ်ခန္ဓာမျိုးကိုယ်တွေဟာမိုးရွာချလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိကိုယ်တွေလည်းမရှိမျိုးတွေလည်းမရှိကောင်းရင်ကြီးဟာကြီးပြီးတော့သွားတဲ့အနေထားမျိုးလို့နိဗ္ဗာန်ံပဒမစ္ဆုတံဘဝတစ်ခုကနေပြီးတော့ဒီဘဝရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာအချိန်ချင်းထက်ထက်ဘဝမှာတည်ဆုံးကြရနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့အနေထားကနေရွေလျားပြောင်းရွှေ့သွားတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ကိုအစ္ဆုတဘယ်တော့မှရွေ့သွားတာမရှိဘူးသာဝရခိုင်မြဲတဲ့အနေထားတစ်ခုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာတကယ်ကိုသာဝရတည်မြဲတဲ့အရာတစ်ခုပဲဆိုတာသူရှင်းရှင်းကြီးသိလိုက်ရတယ်ဒီလိုဆိုလို့တရားနာရင်ကနေပြီးနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောကိုရှင်းရှင်းကြီးသိအဲ့ဒါလို့မသိရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့တာပြောနေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမသိဘူးတနည်းအားဖြင့်ဒကမကြီးတယောက်ပြောသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကျမှဆုံရမယ်တဲ့ကုသကောင်းမှုတူလို့ပဲဘာနဲ့များဆုံမလဲမသိဘူးနိဗ္ဗာန်မှာဆုံစရာလူမှမရှိတာနော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကျမဆုံးမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်မှာဘယ်လိုဆုံးရမလဲ။ဟိန္ဒရာတောင်ဘက်ကနိဗ္ဗာန်တော့ဆုံးလို့ရတယ်။သိချာတယ်အဲ့ဒီမှာသွားရင်။ဟိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြတော့ခန္ဓာမှမဖြစ်တော့ဘူး။ခန္ဓာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိလည်းပါမှာမဟုတ်ဘူး။နားလည်းပါမှာမဟုတ်ဘူး။အသိစိတ်လည်းပါမှာမဟုတ်ဘူး။နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ခန္ဓာဆိုတာမရှိလို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအကုန်ခြုံငိမ့်သွားတယ်အငိမ့်ထက်တသက်ဆိုဘယ်လိုများသွားဆုံးမဆုံးနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဆုံးလို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တဘာဝကိုရောက်ရှိကြတာတော့သူလည်းရောက်တယ်ကိုယ်လည်းရောက်တယ်သို့တော့ဆုံတော့ဆုံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပဲပြောအောင်နတ်ပြည်မှာဆုံတယ်ဆိုရင်လည်းတော်သေးတယ်ဆုံလို့ရနိဗ္ဗာန်မှာတော့ဆုံလို့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးသောသောသူလည်းနိဗ္ဗာန်ရတယ်ကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတဲ့အငိမ့်တရားချင်းသဘောကတော့တူညီမှုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီထေရီမဟာပြောတယ်

အာရိယတရားတော်ကိုရှင်းရှင်းကြီးသိသွားတဲ့အခါမှာတဲ့သူဟာဆွတ်လွတ်နိုင်သွားတယ်သူမှာမားလည်းရှိတယ်သမီးလည်းရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းရှိတယ်အေးမားကိုလည်းစွန့်ထားခဲ့တယ်သမီးကိုလည်းစွန့်ထားလိုက်တယ်ဆွတ်လဲဆိုတာမုန်တိတဲ့အနေနဲ့စွန့်တာမဟုတ်ဘူးနော်မုန်တိတဲ့အနေနဲ့စွန့်တာဆုံးနေဆိုတဲ့တဘာဝရဲ့အတိပ္ပယ်တွေ့တာမှုတွေမရှိတော့တာဆုံးဘုန်းကြီးဝတ်သွားတိုင်းဆုံးတယ်လို့မအောင်မိနဲ့အကြောင်းကနေပြီးတော့ဖုံးကထိုင်းလာဆက်လာရှိသေးတာနော်တန်ရောစင်ကမပြတ်အခုသူဆုံးနေဆိုတာတွေ့တာမှုမရှိတော့တာသူတို့အကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်ကတော့ရှိတယ်တန်ရောစင်မရှိတော့ဘူးမိသားစုဘဝဆုံးလွတ်လိုက်ပါလေဆွလွတ်လိုက်တယ်သမီးလည်းဆွလွတ်တယ်ဒဏ္ဍဒင်ញင်ဆသတ္တိယပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလည်းဆွလွတ်လိုက်သူပိုင်တဲ့အစာရေစာစပါးတွေအကုန်လုံးဆွလွတ်လိုက်အားလုံးဒါကို renounce လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်သာသနာပေါင်းကူးတယ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဆွလွတ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဆွလွတ်တယ်ဆိုတာအမွေထိအောင်ဆွလွတ်ခဏခိကတော့ဘုန်းကြီးဝတ်တော်ပြီမဲ့အမွေကရှိနေတတ်သေးတယ်နော်အမွေကိုမစွန့်သေးဘူးပြည့်ရှေးတော့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစွန့်လိုက်တဲ့စာမိသားစုဘဝကိုစွန့်လိုက်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးကိုစွန့်လိုက်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးစွန့်အောင်စွန့်လိုက်တယ်အဲ့လိုစွန့်လို့ပြီးတော့မှကေတိစေရာပရိတ်တော်ဆံမင်းရိတ်ပယ်ပြီးတော့ပပိစေအနာဂါရိယအိမ်စည်းပွားမလုပ်တဲ့ရဟန်းဘဝကိုကုပြောင်းခဲ့တယ်တဲ့တကုလာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီဘဝကိုရောက်တာတရားသိမှသူဟာလူဘဝကိုစွန့်လွတ်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဘဝကိုရောက်လာတယ်ဒါကိုပြောပြတာတော့သိက္ခာမနာအဟံတန္တိဘာဝင်တီမက္ခမင်းစပံဘိက္ခုနီဘုရားရောက်လာတဲ့အခါမှာကျင့်ရမယ်အကျင့်တွေကိုသူစ조사အထုတ်ပြီးတော့ကျင့်တယ်။ရဟန်းဘုရားဆိုတာအလုကပါလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကစရဗြဟ္မစရိယံတမ္မာဒုက္ခတာအန္တကိရိယာယလို့မြတ်စွာဘုရားကတောင်းပေးတယ်။အေဟိဘိက္ခုတခါတော်ဓမ္မောစရဗြဟ္မစရိယံတမ္မာဒုက္ခတာအန္တကိရိယာယ။ရှင်ကိုညာကြီးကတော်တော်ဘာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်ရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယဟန်ဖြစ်ပြရစေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအေဟိဘိက္ခုသွားခါတော်ဓမ္မလာခဲ့ယဟန်မဟောတဲ့တရားမှန်ကန်တဲ့တရားဟောတာတော့ဖြစ်တယ်စရဗြဟ္မစရိယံတမ္မဒုက္ခတာအန္တကိရိယာမှန်ကန်တဲ့နိလန်းတဲ့ဒုက္ခအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ညတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဝတ်တယ်လို့သီလရှင်ဝတ်တယ်လို့ဆိုတာပါဗြမစရိယလို့ဆိုတဲ့အကျင့်ဝတ်တယ်ဗြမစရိယမြတ်သောအကျင့်ဆိုတာပါတော့သီလတမာတိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာသုံးရအကျင့်ပဲနံပါတ်၁သီလကစလျရတယ်အဲ့ဒီသီလအကျင့်ကိုကျင့်တယ်သီလဆိုတာအကျင့်ညို့အပြင်ပြောမစင်ပါဇက်ကပြောချင်တာမပြောရဘူးကိုကလှုပ်ချင်ရမလှုပ်ရလောက်ကိုစီကံထားတယ်ခန္ဓာကိုလူရဲ့လောက်ရကိုစီကံထားစီကံနဲ့လှုပ်တယ်စီကံနဲ့ပြောတယ်တမ္မဝါစာတမ္မကမ္မတလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီစီကံချက်တွေကိုမဖောက်ပြက်ပဲနဲ့ထိမ့်သိမ့်တာကိုကျင်းသီလလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသီလကနေပြီးအပြောဆိုထိမ့်သိမ့်လိုက်တယ်ခန္ဓာကိုနဲ့အပြုမူတွေကိုထိမ့်သိမ့်လိုက်တယ်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတဲ့အခါတမာရီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့အခါစိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်တာအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကလေးဟာအာယုငါးပါးကိုမသွားရအောင်ကမ္ဘာအာယုတစ်ခုခုနဲ့ဖမ်းပြီးတော့ထိမ့်ထားလိုက်တမာရီအကျင့်ကိုကျင့်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှပညာမကန်တဲ့အမြင်နဲ့အရာရာကိုရှုမြင်သုံးသပ်တာနော်တရားဆိုတဲ့အမြင်ကိုမမြင်မဲနဲ့ယုတ်နံနှမျိုးသာလည်းမြင်ပြီးတော့ယုံနဲ့နှမျိုးသာရှိပြီးတရားဝါဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုကြော်လွားနိုင်တယ်ပေါ့
ထိုးတဲ့

ဘာဆိုရဲအမြင်ကိုကြော်လွှားနိုင်လို့ရှင်နာမရူပပြိစေတာညာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီကနေပြီးယုံနဲ့နှစ်ပါးရဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိပြီးရှင်ပြိစယာပြိခာညာ။သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာတရားဆိုရဲအမတ်ညာပျောက်သွားသည်ထိအောင်ကုသဏ္ဍမှာယုတ်တည်နံနေတာရှိတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းကြီးသိမြင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုရှင်းရှင်းကြီးပြောက်သွားမှနာမရူပနာယာထာဝထတနံဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမနာနဲ့ယုတ်တည်ကိုမမှန်ကန်ကန်အမှန်အတိုင်းအရှိကိုအရှိတိုင်းမြင်တဲ့အသိဉာဏ်သည်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ဝိသုဒ္ဓိမှတ်မှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းအမြင်စင်ကြယ်မှုရရှိမှာအဲ့ဒီအမြင်စင်ကြယ်တယ်ဆိုတာနာမရူပပြိစေကညာကိုခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတတပညာလို့ဆိုရဲတရားဆိုရဲအထင်လုံးဝပျောက်သွားပြီရုပ်နဲ့နှစ်မျိုးသာရှိတော်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းကြီးသိသွားလို့ရှိရင်ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းပျောက်သွားတယ်ငါဆိုတာပျောက်သွားတယ်ငါဆိုတာပျောက်သွားလုံးဝရှင်းပြီးတော့နာနဲ့ရုပ်နှစ်မျိုးသာရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်အဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်ပြီးဒီနာနဲ့ရုပ်ဟာဆရာဆရာအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတရားပါခွဲခြားသိမြင်ပြီဆိုရင်ပစ္စယပြိကအကြောင်းကိုသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အရင်တော့ကရောဖြစ်ခဲ့ဘူးသလားနောက်ရောဖြစ်အောင်မလားအခုရောဘာဖြစ်နေတုန်းအတိတ်တုန်းကဘာတွေဖြစ်ခဲ့တုန်းဆိုတဲ့တွေးတောယုံမှမှုဆိုတဲ့တန်တရားတွေကိုကြော်လွားနိုင်သွားတယ်အကြောင်းမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကြော်လွားလို့ရသွားတယ်ဒါရှိနေဖြစ်နေအောင်မှာပဲဆိုတာသဘောပေါက်တယ်ဒါမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိခြင်းသည်ကင်ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိတန်မြာကိုကြော်လွှားနိုင်တဲ့ပညာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီနာမရူပပြိစေတာဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပြိခာဉာဏ်သို့မဟုတ်ဝိသုဒ္ဓိနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒေတိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ကင်ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ခုကိုရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာရှင်မဘုရောသမထေရကတော့အပေးတဲ့အနေနဲ့သုလသောတပန်ဖြစ်သွားပြီလို့သူတို့ပြောတာနော်သုလသောတပန်အဆင့်ရောက်တာရုံနံကိုရှင်းရှင်းမြင်တယ်တရားဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာပျောက်သွားပြီထိုရုံနံရဲ့အကြောင်းတရားအစစ်မှန်တွေကိုသိတယ်တန်တရားကင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာသောတပန်ရဲ့အဆင့်မျိုးမြင်နေကောင်းသွားပြီလို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူဟာသိက္ခာမနာအဟံတန္တိသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ၃ရအချင်းမြတ်ကိုကျင့်တယ်ဘာဝင်တီမကမစ္စတာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုကုသဏမှာဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပြီးတိုးတက်လာအောင်လုပ်တာနော်ဘုန်းကြီးတို့တွေနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ဆိုတာဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့သွားနေကြတာတော့ဆိုအခုသီလတွေဖြစ်ကျင်ပြီးတော့ဒီသီလမကျိုးမပေါအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နေတာနိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းသွားလမ်းရှောက်လမ်းနေတာပဲနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လမ်းနေတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကမ္မထအာယုတခုပေါ်မှာတည်ငြိမ်တဲ့တမာတိဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတာနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဦးလှည့်ပြီးသွားနေတာပဲဖြစ်တယ်အေးဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဖြင့်ကုသဏမှာရှိတဲ့ရုံဏခန္ဓာတွေကိုအာယုစူးစိုက်ပြီးရှုတဲ့အခါမှာငါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးတရားဆိုတာမရှိဘူးယုံနဲ့နှမျိုးပဲရှိတယ်လို့အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြီးနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီတတ္တတင်ညာပျောက်သွားပြီအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းစွာမြင်သွားပြီဆိုရင်ဒါမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုသွားနေတာနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားပြီလို့သူတို့ဆိုအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားတာအဲ့ဒီလိုကျင့်ပြီးတော့သွားတယ်။နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုရောက်အောင်သွားနေတဲ့သဘော။အဲ့ဒါကိုပြောတာဘာဝင်တီမက္ခမင်းစတာ။တကယ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုကိုယ်တဏ္ဍမှာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမဟုတ်ရှောက်လန်းပြီးတော့နေတာ။အဲ့ဒီလိုရှောက်လန်းလိုက်တဲ့အခါရလာတဲ့ result အကျိုးကဘာလို့ဆို။ပဟာသိရာဂဒေါသံစ။တွေ့တာမှုတွေဆိုပါစို့ယုံနဲ့နံမကွဲခင်ကယုံနံရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပိုင်းခြားသိခြင်းမရှိခင်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းတွေ့တယ်ကိုယ်ဘဝကိုလည်းတွေ့တာတယ်
ကိုယ်ခန္ဓာကိုတွေ့တာကိုယ်ဘဝကိုတွေ့တာတော့အကြောင်းပြုပြီးသူများကိုလည်းတွေ့တာတယ်သူများခန္ဓာကိုလည်းတွေ့တာတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာလည်းတွေ့တာတယ်မျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာလည်းတွေ့တာတယ်နားကကြားရတဲ့အသံကိုလည်းတွေ့တာတယ်နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနံ့လေးဆိုရင်လည်းတွေ့တာတယ်လျှာကလျှဲရတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာသာလေးဆိုရင်လည်းတွေ့တာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့လေးပေါ်မှာလဲတွေ့တာတယ်၊ตายရတယ်ဆိုတာရှိလာတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေအမှန်သိမှုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အမှန်သိပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတွေ့တာမှုတွေယော့ကျသွားတယ်။တွေ့တာမှုတွေတထင်းကအဖြစ်ယော့ကျသွား။ဆိုပါစို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအနိစ္စလို့ရှုလိုက်တယ်ဆိုပါစို့မမြဲဘူးလို့တိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အနိစ္စတင်ညာမမြဲဘူးဆိုတာနဲ့နိစ္စမြဲတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားဒုက္ခဆိုတဲ့သဘာဝကိုတိလိုက်တာနဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့အထင်ကြီးဟာပျောက်သွားအနတ္တကိုလို့ချင်တိုင်းမရဘူးကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အသည့်လေးဝင်လိုက်တာနဲ့အတ္တကိုလို့ချင်တာလုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ဟာလည်းပျောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်ဒါတကယ်လုံးချီတကယ်ပြောက်တယ်အလင်းလောင်အလင်းလာလို့ရှင်အမှောင်ပြောက်တယ်ဆိုတာဟုတ်တည်မြဲတာမတည်မြဲတာတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်တယ်တကယ်ရှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ပြောက်သွားတယ်အဲ့ပြောက်သွားတဲ့အချိန်လေးဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်လေးတွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပဟာယရာဂံဒေါသံစာရာဂဆိုတဲ့တွေ့တာမှုပြောက်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူဟာတွေ့တာမှုရှိနေလို့ရှင်မုံတိမှုတို့မကျေနပ်မှုတို့ကလာတတ်တယ်လေတွေ့တာမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မုံတိမှုကလည်းမလာတော့ဘူးနဲသွားဒါမှမဟုတ်ကမိဆန္ဒရှိသည်မြဖြာပါရဆိုတာဝင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ကိုလိုချင်တာရနေလို့ရှိရင်တိုးပြီးတော့ကမိဆန္ဒတွေကာမတွေရာဂတွေပဲဖြစ်လာမရဘူးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အလိုမကျဖြစ်လာရတာလေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုရင်လည်းပဲအလိုမကျဖြစ်လာအဲ့ဒါပြပါတာเนาะကိုရထာတာလေးဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုရင်ဝန်းနေတယ်ကြည်ကွဲတယ်ဟောဒေါမနတတွေလာအဲ့ဒေါမနတဟာပြပါတာနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အရာလားဖြစ်ဒါကြောင့်မို့နိဝရဏတရားထဲမှာအဓိကကာမိဆန္ဒနဲ့ပြပါတာဒါကြောင့်မို့မဟာသတိပ္ပဏသုံးပါဆိုရင်ဝိနည်းယလောကေအဘိဇာဒေါမနတဆိုပြီးတော့ဒီမဟာတတိပ္ပဌာနကာယ ानु ပဒနာကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုံကိုပဲရှုတာပဲဖြစ်စေဝေဒနာ ानु ပဒနာစိတ်ရဲ့ခံစားမှုကိုရှုတာပဲဖြစ်စေစိတ်တာ ानु ပဒနာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်တာပဲဖြစ်စေဓမ္မာ ानु ပဒနာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်တာပဲဖြစ်စေစဉ်းကျင်သုံးသပ်တိုင်းဟာဝိနည်းယလောကိအဘိဓါဓမ္မနတ္တအဲ့ဒီကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မလို့ဆိုရက်အာယုန်ဤပေါ်မှာအဘိဓါဆိုတာဒီနေရာဒုစရိုက်တဲ့ကအဘိဓါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကာမဂုဏ်အာယုန်ဤပေါ်မှာကြံတွေးထက်တဲ့အာယုန်ကိုရှေ့ရှုကြံတွေးထက်တဲ့ကာမိဆန္ဒကိုဆိုလိုတယ်ဓမ္မနတ္တဆိုတာဒေါသနဲ့ရှင်တွေ့ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုဆိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကပ္ပဏအာယုရှုနေတဲ့အခါမှာလိုချင်တဲ့ကာမိဆန္ဒတဏှာရာဂလည်းမဖြစ်ဘူးမုန်းတိမှုမရလိုက်လို့ကြေကွဲမှုစိတ်ထဲမှာမကြေမချမ်းဖြစ်မှုဆိုတဲ့ဖြာပါရဒေါမနတ္တတွေလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါတွေဖယ်ရှားပြီးဒီတတိပ္ပံတရားပွားများအထုတ်နေရင်ဆိုလိုတာကရာဂလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတာအထုတ်နေတဲ့အချိန်မမကန်ကအာယုံပေါ်မှာရှုနေတာဒါ၄မဖြစ်တော့ဒီနေရာမှာအဘိဓါနဲ့ဒေါမနတကိုပြောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့မှတတိပ္ပံတရားရှုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးတတိပ္ပံတရားရှုရင်းကနေပြီးတော့ရလာတဲ့အကျိုးမြတ်ကရှုရင်းကနေဘာဖြစ်လဲရာဂလည်းဖယ်နိုင်တယ်ဒေါသကိုလည်းဖယ်နိုင်တယ်လို့ဆိုဒီချိန်လေးမှာပဲနေတာဒီလိုဆိုလို့နေဝင်းကြီးဒီအရှိလောကရာကထွက်လာတဲ့အခါအမိုက်မောင်ကိုပဲဖြောက်တဲ့စာတပြိုင်နက်ဖြစ်တာလားဖြစ်တယ်ကို
အမောင်ကိုဖြောက်ပြီးမှနေထွက်တာမဟုတ်ဘူးနေထွက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အမောင်ပြောက်တာကိုပြောတာအခုလဲဝိပဿနာဒီတတိပ္ပံတရားပွားများအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာရာဂလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူဟာလဲကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်နေတဲ့အခါမှာပဟသိံရာဂံဒေါသံစရာဂကိုလဲဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ဒေါသကိုလဲဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်တတိခတ်ထေစာအာသဝေအဲဒီရာဂနဲ့တွဲလာတဲ့ကိလေသာတခြားကိလေသာတွေဒေါသနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တခြားကိလေသာတွေဆံရဆံရကိလေသာတွေကြံတဲ့ဒီဖယ်ရှားတဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့သဘာဝတရားတွေအဲ့ဓာတွေအကုသိုလ်တွေကိုလည်းသူဟာဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်လို့မှန်ကန်တဲ့ကျင့်စစ်တစ်ခုကိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုရရှိလာတဲ့အကျိုးရလတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကုလထေရီမှာအခုလို့သူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့ရှင်းလင်းပြောကြခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာဒီလိုကျင့်ရင်းကနေပြီးတော့သူဟာထူးခြားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ခုတက်လာပြီးနောက်ဆုံးမှဉာဏ်နာမထီအောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူပါပြောတော့ဆိုဘိက္ခုနီဥပတံပစ္စပုပ္ပသာတိမနုတရေသူကတပထဝိပဿနာကျင့်ကြံကြုပ်ပွားများအထုတ်တယ်တမာတိကိုလည်းအထုတ်တယ်ဝိပဿနာပညာကိုလည်းအထုတ်တယ်အထုတ်လိုက်တဲ့အခါတမာတိရဲ့စွမ်းအားနဲ့ရလိုက်တာအဘိညာဉ်ပဲဖြစ်တယ်တမာတိရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာအဘိညာဉ်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါမို့တမာတိဘာဝနာအဘိညာဏိတံတာတဲ့။တမာတိကိုတွပွားအောင်လုပ်လို့ရှိရင်အဘိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရတယ်လို့ဆိုလို့။ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရ။ဘိညာဉ်ဆိုတာထူးခြားတဲ့ဒီမှာပုပ္ပေနိဝါဒနုဒတိသူ့ရဲ့တမာတိစွမ်းအားနဲ့သူ့ဘယ်ဘဝကလာတယ်ဘဝတွေဘဝတွေမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်ဘဝတွေဘယ်ဘဝတွေမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာအတိတ်ကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရတဲ့ဥပ္ပိနိဝါဒနတ္တိအဘိညာဉ်ကိုသူရရှိလိုက်တယ်လို့သူဆိုတယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဝိသောတိတံသူဟာဒိဗ္ဗစက္ခုနတ္တိရတဲ့မျက်စိလိုထူးခြားတဲ့အဘိညာဉ်မျက်စိတစ်ခုကိုရလိုက်အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အဘိညာဉ်မျက်စိကိုရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဟာကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူကြည့်လို့ရမှာအလင်းအောင်ဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အကာအကွယ်မရှိအကုန်မြင်နိုင်တယ်။ဒါကတဦးနဲ့တူကွက်ပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်။လူတွေရဲ့မျက်စိအမြင်ဟာအကန့်အသတ်ရှိတယ်လို့ပဲ။အချို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဟာစัจ java လာ1000သာကြည့်နိုင်တယ်။အေးမြတ်စွာဘုရားကြတော့စัจ java လာအနန္တထီအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေဝစကုကကြည်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့စွမ်းအင်ခြင်းစွမ်းအားခြင်းမတူကြဘူးပေါ့စွမ်းအားခြင်းမတူကြဘူးစัจ java လာ1000မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုသူဒေဝစကုနဲ့ကြည်တယ်ဒီဒေဝစကုသူကအလွန်ကြီးမားတဲ့အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်စေတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဖုဒီအာလို့ခေါ်တယ်ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိဘိညာဉ်ဒီဆိုရဲဒိဗ္ဗစကုဘိညာဉ်ဆိုရဲဒီသမာဓိနဲ့ရလာတဲ့ဒီစွမ်းအားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုရှုစားလို့ရရသည့်အတွက်ကြောင့်တရားရည်ရဲ့အနေအထားကိုတိတိကျကျဟောနိုင်ဘာတွေလှုပ်လို့ဒီပုံဘဝရောက်တယ်ငရဲကြာသွားတဲ့လူတွေဟာသူဘယ်တော့မှဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဘာလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူငရဲရောက်သွားတယ်ဘယ်တော့ငရဲကလွတ်မယ်လွတ်လာပြီးရင်သူဘာတွေလုပ်အောင်မယ်ဆိုတာကစပြီးယထာကံမှုဘကကံအားလျော်စွာရောင်းရတဲ့ဘုံဘဝတွေလောကကြီးရဲ့စံကျေဘုံတွေအကုန်လုံးဒိဗ္ဗစကုနဲ့အကုန်ချစ်လို့ရတာဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့တကုလထေရီမဟာလည်းပဲတမာရီစွမ်းအားနဲ့သူအတိုင်းတာတကုရဒိဗ္ဗစကုဘိညာဉ်ကိုထူးထူးချွန်ချွန်သူဟာရရှိသွားတယ်တဲ့ဝိမလံတာဓုဘာဝိတံသူဟာဒိဗ္ဗစက္ခုကြတော့သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမြင်ရတယ်။သူကဆူတောင်းခဲ့တာ။စီမီတွေလူခဲ့တယ်ဆူတောင်းခဲ့တာကြောင့်မို့လို့ဒ
ဒိဗသကုအရာမှာသူကပိုပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုရလာလို့မြတ်စွာဘုရားကသူဒိဗသကုအရာမှာထူးခြားတဲ့ထေရီမတခုဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ယာတုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောပြီးဝိပဿနာခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုသူကအာသဝေခယအဘိညာဉ်ရပုံကိုသူပြောတဲ့အခါအခုပြောခဲ့တဲ့ဘုဝိနိဝါဒနုတ္တိတို့ဒိဗသကုတို့ဆိုတာတမာရီစွမ်းအားနဲ့ရတမာရီခြင်းစဉ်သို့မဟုတ်တမထခြင်းစဉ်ကိုခြင်းပြီးတော့တမာရီစွမ်းအားနဲ့ရလာတဲ့စွမ်းဤတတိနှစ်မျိုးသူထုတ်ဖို့ပြအဲ့တော့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုခြင်းလာကြတာဝိပဿနာဖလတမပတ္တိအာနိတံတာဝိပဿနာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြတော့ဖလတမဘကဝင်စားနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဘောဝိပဿနာကြတော့သူကမက်ဖို့ဟာဝိပဿနာရဲ့အကျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်မက်ဖို့ကိုကျင့်မှဝိပဿနာဟောဒီမက်ဖို့ကိုရဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာကိုကျင့်ကြံကြိုးပွားထုတ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာမက်ဖို့ရဖို့အတွက်လေကတိသက်ဖွယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ခြင်းဟာဒီမက်တရားနဲ့ဖို့တရားနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရအတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ကိုသူဘယ်လိုဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူရှင်းလင်းပြတဲ့အခါမှာသင်္ခါရီပရတောဒိဋ္ဌဝါသင်္ခါရလို့ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့အရာကိုသင်္ခါရလို့ဆိုတခြားမတွေးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပဲပြန်ကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာမှာရုပ်ခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့ဘော်ဒီကြီးရှိတယ်အသီးစိတ်လို့ဆိုတဲ့နံတရားရှိတယ်ရုပ်နဲ့နာနှစ်ခုလုံးနှစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးဟာဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေကထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်သောကြောင့်သင်္ခါရလို့ခေါ်ရတာ။အေးသင်္ခါရဆိုတာတန်ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ခါရဖန်တီးထားတဲ့အရာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နော်။အဲ့တော့တချို့ကလည်းနားလဲတာပဲသွားနားလဲတော့သင်္ခါရဆိုတာမမြဲဘူးလို့သွားနားလဲတယ်။မဟုတ်ဘူးသင်္ခါရမမြဲဘူးဆိုတာကဟိုသူ့ရဲ့တဘာဝကိုပြောတာ။သင်္ခါရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရာကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဆိုအဲ့တော့အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားတာဘာတွေတုံးလို့ဆိုရင်တက်ရှိတ ত্ত্ব ဝါတွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယုတ်နဲ့နာတက်မဲ့ဆိုရင်ယုတ်တယ်ပေါ့ဣန္ဒြိယဘတ္တအနိန္ဒြိယဘတ္တစီဝိတ္တိန္ဒြေနဲ့ဆက်ဆက်နေတာကိုဣန္ဒြိယဘတ္တတရှိတ ত্ত্ব ဝါဒီကိုဣန္ဒြိယဘတ္တလို့ခေါ်တယ်။အသက်နဲ့ဆက်ဆက်ထားတယ်။ဒီတောတောင်ရေမြေပြင်ဘက်ကဗိဓာတွေကိုတော့အနိန္ဒြိယဘတ္တလို့ခေါ်တယ်။ဇီဝိတ္တိန္ဒြေနဲ့ဆက်ဆက်ထားမှုမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။အဲဒီမှာဣန္ဒြိယဘတ္တဖြစ်တဲ့တရှိတ ত্ত্ব ဝါဒီပဲဖြစ်စေအနိန္ဒြိယဘတ္တဆိုတဲ့သက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေပဲဖြစ်စေအဲ့ဒါတွေဟာအကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးထားတာဖြစ်သောကြောင့်သင်္ခါရဆရာဆရာကြောင့်ပဲကဲစဉ်းစားကြည့်လေတပင်လေးတပင်ဖြစ်ဖို့ဘယ်သူတွေဖန်တီးလဲပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မျိုးစိတ်လေးကတစ်ခုမျိုးစိတ်လေးစိုက်ချလိုက်တဲ့မြေကတစ်ခုပန့်ပိုးပြီးတဲ့ရေကတစ်ခုဟောပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မြေနဲ့ရေရေဆိုဒီမှာအစိုးတက်မြေရဲ့ရေရဲ့မျိုးစေ့ရဲ့သုံးခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအမြင့်ကလေးထွက်လာတယ်။ဟောသုံးခုပေါင်းမှအမြင့်ထွက်တယ်နော်။အမြင့်ထွက်လာတဲ့အညောင်ကလေးပေါက်လာတယ်။အဲဒီကနေပြီးမြေရေဆုတ်တော့ပြီးတော့အပင်ကြီးကကြီးထွားလာ။အရွက်တွေနဲ့စီကားလာတယ်။အချိန်တန်းလာတဲ့အခါမှာအပွင့်တွေပွင့်လာတယ်။အသီးတွေသီးလာတယ်။အဲ့ဒါတွေကမျိုးစေ့ရဲ့မြေရေဆိုတာရဲ့နောက်တစ်ခုအကြောင်းထဲခြင်းထဲလိုက်အောင်စိုက်ပြိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါတော့အများရန်ပကြမပါမယ်မျိုးစည်ရဲ့မြေရဲ့ဒီအကြောင်းသုံးခုကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်လို့သစ်ပင်ကြီးကသင်္ခါရလို့ဒီလိုပြောတယ်နော်အလုံးပါအခုဒီရှိမှထိုးထားတဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေပြင်ထားတာလှုပ်ထားတာသူတို့ယက်တိနေတာဒီတိုင်းယက်တိနေတာမဟုတ်ဘူးအစင်စင်ပြီဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းတကယ်ရတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရောနာမ်ခန္ဓာကိုယ်ရောအားလုံးကသင်္ခါရ
အကြောင်းတရားတွေကထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရာတွေဒါဖြစ်တယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားတွေကထုတ်ထားတာအဲ့ဒီဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေဆိုတာဘာတွေတုံးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလိုက်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဘဝတစ်ခုကိုခြီးပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကိလေသာသင်္ခါရဆိုတာကံကိလေသာနဲ့သင်္ခါရကံနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာဘဝရဲ့အစဝိညာဏလို့ဆိုရင်ပရိသေစိတ်ကိုဒါကစိတ်ရှိတဲ့တရားကိုပြောတာနော်အတဉ္ဇတဘုံမှာထုတ်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရပစ္စယရူပမဲဖြစ်မယ်ဝိညာဏမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့เนาะသင်္ခါရကြောင့်ယုတ်တရားဇီဝတ္တဝေကကလယုတ်ဖြစ်လာအဲ့တော့ဘဝမှာဒီဖြစ်လာတဲ့အစတွေဟာကိလေသာနဲ့ကံနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထုတ်တာလားကံကိလေသာနှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ပြီးထုတ်တာလို့သင်္ခါရလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါတွေကိုဆွလို့တယ်ပေါ့เนาะအခုအလင်းရောင်လေးပဲကြည့်အခုအလုံးအမောင်ကိုတားထားတဲ့အလင်းရောင်လေးဟာကြည့်တရားစင်မီတရားစင်မီမှာအကြောင်းတရားတွေကိုလိုက်ကြည့်ဝါတာနဲ့မောင်းထားတယ်စီတွေကပန်ပိုးထားတယ်အဲ့ဒီကနေဝါယာကြိုးတွေကဆက်လာတယ်ဆက်လာပြီးတော့ဒီမီးသီးတို့ဖန်ချောင်းတို့ကနေပြီးတော့ဒီအလင်းရောင်လေးကဖြစ်ပေါ်စေအကြောင်းนี่အများကြီးပေါင်းဆက်တာเนาะပေါင်းဆက်ထားမှဒီအလင်းရောင်လေးကယက်တည်နိုင်တာပေါ့အကယ်၍တခုခုချုပ်ရင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီအလင်းရောင်ကပျောက်ခွက်သွားအဲ့ဒါမျိုးကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရီပရာတောဒိဋ္ဌဝါအဲ့သင်္ခါရတွေဟာတေချာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အပြင်ငါဟာတွေငါမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရီပရာတောဆိုကိုယ်နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုလို့သင်္ခါရတရားတွေဒီတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဟာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိသလိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုတ်တိနံတွေဟာလည်းတကယ်တော့ပရပဲပရလို့ဘာလို့ပြောရတာတော့ဆိုကိုလို့ချင်တဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းသူသွားနေတာဒါကြောင့်မို့ပရကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်ဒစိမ့်တရားလို့ပဲဘာမှမထူဘူးနော်သူအကြောင်းနဲ့သူဖြစ်နေတာလားဖြစ်တယ်ကိုကသာကိုဟာလို့ထင်းနေတာသူကသူ့ဟာနဲ့သူသွားနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သင်္ခါရီပရတောဒိဋ္ဌဝါဆိုတာအနတ္တမြင်တာကိုပြောတာနော်သင်္ခါရီသင်္ခါရတရားတို့ကိုပရတောဒစိမ့်တရားပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်အနေထားပြင်ပအရာအနေထားအဖြစ်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ပြီဆိုလိုတာကသင်္ခါရတရားတွေကိုအနတ္တလို့ရှုတာအတ္တမဟုတ်ဘူးကိုယ်နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးသူ့သဘာဝတိုင်းသူဖြစ်နေတာလို့သင်္ခါရီပရတောဒိဋ္ဌဝါဟေတုစာတိပါလောကိတိအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုယ်နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးဆိုင်ရာအကြောင်းတရားကြောင့်လားဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးရင်ပျက်သွားတယ်သူ့သဘာဝအတိုင်းသူအကြောင်းဖန်တီးလို့ဖြစ်လာတာဖြစ်လာပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်။ဟောအဲ့ဒါလို့တဘာဝတရားတွေကိုရှုမြင်နိုင်ရမယ်တဲ့။အဲ့ဒါလို့ရှုမြင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုပဟာသိင်အာသဝေတပ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အာယုံပေါ်မှာလိုချင်တယ်ဆိုရက်အာရတဲ့နေတဲ့ဆရာကောင်းတဲ့အာယုကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်မျက်စိကကိလေသာဖြစ်လာတယ်တင်စားပြီးတော့ပြောတာမျက်စိကဝင်လာတဲ့အာယုပေါ်မှာလဲတွေ့တာမှုကိလေသာဖြစ်တယ်မှားရွေးတဲ့အမြင်တွေဖြစ်ပေါ်လာနားကကြားတဲ့အတံပေါ်မှာလဲပဲတွေ့တာမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆွဲလမ်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ပေါ်မှာလဲတွေ့တာမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆွဲလမ်းမှုတွေဖြစ်လာလျာနဲ့လျဲရတဲ့အရာတော်ပေါ်မှာလဲတွေ့တာမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဘလို့တွေ့တာငါဟာလို့တွေ့တာလာတယ်ငါဆိုတဲ့အတွေ့တွေတွေးလာတယ်ကိုယ်ကာယမှာထိတွေ့လာတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလဲပဲထို့တူပဲဒီအတွေ့တွေဝင်လာတယ်စိတ်ကူးကြံစီတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလဲဒီအတွေ့တွေဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဒွါရ6ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးဒွါရ6ပါးကနေပြီးတော့ကိရိတာတွေဟာယူစီးပြီးဝင်ရောက်လာကြတယ်လို့သူတို့ပြောအဲ့လိုကိလေသာလို့
အာသဝလို့ခေါ်ရတဲ့အရာကာမသဝဘဝသဝဒိဋ္ဌသဝအဝိဇ္ဇာသဝအဓိကအဝိဇ္ဇာသဝအမှန်မသိဘူးဆိုတာတွေကစင်ဆက်မပြတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်တာခဏိမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာဖြစ်လာဒါကြောင့်မို့အာသဝနှစ်ရှည်စွာတည်မြဲနေတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီလိုနှစ်ပေါင်းရှည်ကြာစွာဖြစ်ရုံများမှာမပြတ်စည်းဝင်တတ်လို့အလုံးနေပယ်ကျဲပြီးမပြတ်စည်းဝင်တတ်လို့အာသဝလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီကာမသဝဘောဟသဝဆိုတဲ့တဏ္ဏဒိဋ္ဌသဝလို့ဆိုတဲ့အမြင်မှားမှုဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာသဝလို့ဆိုတဲ့မောဟအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာလူရဲ့တဏ္ဏမှာအာယုန်နဲ့တွေးကြုံသည်ဖြစ်စေအာယုန်နဲ့တွေးကြုံတဲ့အခါမှာဒွါရ၆ပါးကမပြတ်စည်းဝင်နေတယ်အဲ့ဒီမပြတ်စည်းဝင်နေတဲ့အာသဝတွေကိုအခုလို့အမှန်ရှုလိုက်ခြင်းအပြင်ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်နိုင်တယ်ပဟာသိအာသဝေတပ်ဖြစ်အာသဝတရားတွေအကုန်ဖယ်ရှားအာသဝတရားလို့ခေါင်းစဉ်တတ်လိုက်ပြီမဲ့လို့ကိလေသာတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်အာသဝတရားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တာဟာဘယ်သူလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာသဝတို့ဆိုပါစို့ဒိဋ္ဌသဝကသောတပတ္တိမဲ့နဲ့ဖယ်ရှားတာဖြစ်တယ်။ကာမသဝဆိုတာကြတော့သောတပတ္တိမဲ့တဂရဂามိမဲ့အနာဂามိမဲ့နဲ့ဖယ်ရှားတာဖြစ်တယ်။ရူပဘဝသဝဆိုတာကြတော့ရတ္တမဲ့နဲ့ဖယ်ရှားဖြစ်တာဖြစ်တယ်။အဝိဇ္ဇာသဝဆိုလည်းရတ္တမဲ့နဲ့ဖယ်ရှားဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့ရတ္တမဲ့ရနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာသဝတွေဟာလုံးဝကုန်သွားတယ်။အဲ့ဒီအာသဝတွေကုန်သွားတာကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။အာသဝတွေကုန်ခန်းပြီးအာသဝခယဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်မှရရှိနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအာသဝတွေကုန်သွားပြီဆိုတော့မှ तू ကတိတိဘူတံမိနိဗ္ဗူတာစိတ်တွေနှလုံးတွေအဲ့ကျတော့အေးချမ်းသွားစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းသွားပူပန်မှုတွေလုံးဝမလာတော့ဘူးလူချင်းမှုတွင်တံမှုပြတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ပူပန်မှုတွေလုံးဝမလားစိတ်နှလုံးကအေးချမ်းပြီးတော့သွားနေဗုဒ္ဓစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးနောက်ဆုံးမှာခန္ဓာ၅ပါးဟာလည်းပဲအချိန်တန်တော့ချုပ်ငြိမ်းသွားပြီးဘဝကြီးတစ်ခုလုံးဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဒုက္ခတွေအလုံးဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒါတကုလာထေရီမာသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားသူ့ရဲ့အကျင့်စဉ်တွေသူဒီလိုကြင်ကြံကြိုးကုတ်အခုထုတ်ခဲ့လို့ဒီလိုထူးခြားတဲ့အသည့်တွေကိုရတယ်ဆိုတာအင်မတန်မှငြိမ်းချမ်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုသူရရှိတယ်ဆိုတာကိုဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ပြီးပြောစခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့တကုလထေရီမရဲ့ရင်တွင်းစကားကိုမှတ်သားနိုင်ကြလို့ရှင်မှန်ကန်တဲ့ခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ရင်တွင်းမှာပူလောင်စေတဲ့ကိလေသာတွေအာသဝတွေအလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတဲ့ရတ္တမေရတ္တဖို့ကိုရရှိပြီးတဲ့အခါမှာဒုက္ခခတ်သိခြုံငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိတယ်ဆိုတာဒီလမ်းစဉ်ဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းဒုက္ခတွေခြုံငိမ့်ခြင်းမီဆိုလို့ရှိရင်တကုလာထေရီမညွန်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်မှသာလေဒီအဆင့်ကိုရောက်မှဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတကုလာထေရီမရဲ့ရင်တွင်းစကားကိုမတ္တာနာယူကကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

ဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကေမစုပေါင်းပုအမေတ္တတဟုရောင်ယူပါဝင်းဝေလာမင်းလင်းရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိတံခြင်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရာတိမြင်မြဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည်တင်းစိတ်နှလုံးဤဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အစားစင်ထောင်ရဤမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဤဟုသောကုမုဒ္ဒရာဂျာဘန်တို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန်ပီတိကြီးဟုသောယနန်းတို့သည်

ယနေ့ဒါနာရုံနေ့2562ခုကောဇာတက္ကရာ1380ခုနှစ်ဒေါ်တလင်းလာပြီကျော်12ရက်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းအခါကာလသမေယမှာ19ရက်ွယ်လုံးဆင်ရဓမ္မရခိတဓမ္မဘိမှန်တော်တွင်၌ဆင်ရင်ကျင့်မှပြုလုပ်အပ်သောဝိပဿနာတရားစခန်းပွဲဒီကနေ့ဆင်ရင်ကျင့်မှပြုလုပ်အပ်သောဝိပဿနာတရားစခန်းပွဲ၌အလုံးသောယောဂီသူတော်စင်တို့အတွက်ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားက၄ပါးတရားလက်ကင်ထားဘာတရားပါလေ။အဲ့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးမီမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုအလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့ရှ िख ိုးလိုက်ကြရအောင်။သင်္ဇောတိတောကရုဏ်ညေနာနာတောပရတ္ထမဝေဟောကရောပညာတ္တနိဗ္ဗာနံဩသေဇဒုက္ကရံကရံယောနာတောငါဤကိုယ်ကိုငါဟုကဲ၍ငါနှင့်မကြလူနာများ၏ကိုယ်စားရတကဲခြင်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ကရုဏ်ဉေနသတ္တဝကဝေစင်ရဲ့ခြင်းကြောင့်ပြင်းပြလစွာမကရုဏာတော်သည်ပင်စောတိတောမဆောင်သောကကတ္တံနုဇောအတ္တိဖြစ်ဝေ

ုလောကထောတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလက်အုပ်ချီးမွေးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားက၄ပြာတရားလက်ကိုက်တာ၄ပြာတရားဆိုတော့ဘာတွေလဲဆိုရင်တရားရယ်ဓမ္မရယ်သစ္စာရယ်ပညာရယ်တရားဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးပါဘုရားအဲ့ဒီ၄ပြာတော့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားနတ္တတယောက်ကနေမေးလို့တစ်ခုချင်းဖြေကြားခဲ့တဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ကရဘမြတ်စွာဘုရားရေတံအောင်ကျောင်းမှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာနတ်သားတယောက်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီနတ်သားကဘေးသက်ရေတရားကိုလိုလားတဲ့နတ်သား။ဟောမြတ်စွာဘုရားဒီကျောင်းမှာတရင်သုံးနေတယ်ဆိုတော့ငါစိတ်ထဲမှာသိကျင်တာလေးတွေငါသွားမေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကလိုက်လိုက်လဲလဲဖြေကြားတော်မူလေးရှိတယ်။အဲ့တော့ငါဘုရားထံသွားပြီးတော့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခွန်းလေးတွေသွားပြီးတော့မရရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့တရားလူလာတဲ့အနတ္တကဘေးသရေမြတ်စွာဘုရားဇေတဝန်ကျောင်းတိုင်းမှာတရင်သုံးနေသည့်အတွက်လူကြီးတိတ်ချင်းမှာဘုရားထံရောက်လာတယ်ဘုရားထံရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယိုယိုသေးသေးရှိခိုးပေါ့အဲ့လိုရှိခိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုမေကွန်းလေးတစ်ခုမေးလိုက်ဗန္နေဘုံတော်ကြောက်ဆုံးတကုကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အိုမြတ်စွာဘုရားဣရလောကေဤလောကမှာသေထာကောင်းဆုံးပြသောဝိတ္တဥ္ဇာသုတိကဂိန္ဓုအဘေတရားမာနိဖေယအရှင်ဘုရားလောကမှာဥ္ဇာမျိုးရှိပါတယ်ပစ္စည်းမျိုးရှိပါတယ်အကောင်းဆုံးဥ္ဇာအကောင်းဆုံးပစ္စည်းဆိုတာဘာပါလဲဖေယဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးလိုက်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမိတ်နေဒေဝဗုဒ္ဓံဩနတံဣရလောကေဤလောကမှာသေထာကောင်းဆုံးပြသောဝိတ္တဥ္ဇာသုတိက

အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစေတဝန်ကျောင်းထဲမှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်နတ်တလေးကနော်အဲ့ဒါဘုရားတန်ရောက်လာပြီးတော့ဘိသရေဒီမေကွန်လေးကိုမေးလိုက်တာအရှင်ဘုရားလောကမှာဥစ္စာမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဗျာအဲ့လိုဥစ္စာမျိုးမျိုးရှိသည်နဲ့ပဲဥစ္စာဒီအမျက်ဆုံးလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကနတ်သားရေတဲ့အမျက်ဆုံးဥစ္စာဆိုတာချမ်းမို့ဘူးတရားတရားပဲတဲ့ဘာတရားအဲ့တော့တရားဆိုတာပါလေလို့မေးရင်ဘိသရေယုံကြည်ချက်ပဲနော်ကိုပေးတာကိုရတာပဲလို့ယုံကြည်တာဒါပါလေတရားပဲကိုစိုက်တာကိုရိပ်သိမ်းရတယ်လို့လက်ခံရင်ဘိသရေအဲ့ဒါတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တရားရှိလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘိသရေအကုသိုလ်မလုံရဲလေပဲအားကြောင့်လေဩကိုစိုက်တဲ့ပင်ကိုရိပ်သိမ်းရမယ်ဆိုတော့ကိုကကောင်းတဲ့ပင်ကိုဆက်ရင်ကောင်းတဲ့ပင်ကိုရေးရမယ်မကောင်းတဲ့အပင်ကိုဆက်ရင်မကောင်းတဲ့ပင်ကိုရေးရမှာပဲလို့ဒီလိုသိနေသေးတဲ့ဘိသေရေအဲ့ဒီတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းမှုလုပ်ရမှာဝန်လေးတယ်။ဟောဒီမကောင်းမှုလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးငါရမှာပဲလို့ပါလေယုံကြည်နေလို့အဲ့တော့ဒါလောကရဲ့နိယမပဲဘိသေရေကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ကိုဆက်ရင်ကောင်းတဲ့ပင်ရမှာပဲကောင်းတဲ့အတီးရမှာပဲချိုးတဲ့မျိုးစေ့ကိုရရင်ချိုးတဲ့ပင်ကိုရမယ်။ခါတဲ့မျိုးစေ့ကိုဆက်ရင်ဘိသက်ရဲ့ခါတဲ့အပင်ကိုရမှာ။အဲ့တော့ကိုဘာပင်ရခြင်းလဲဒါလေးစဉ်းစား။အဲ့တော့ကိုဆိုင်တဲ့အပင်ကိုကိုရိပ်သိမ်းရမှာပဲဆိုတာကိုနားလည်ရင်ဘိသက်ရဲ့အဲ့ဒါပါလေ။တရားတရားပဲနော်။အချို့ပြောကြတယ်လေ။လောကရန်မျိုးစုံထူထောင်ခံရတဲ့အချိန်မျိုးမှာဘာပဲလို့လို့အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့တွေ့ဘာပဲလို့လို့အရှင်မျိုးဆိုရင်ဘဝခါသီးတယ်တကယ်တော့ဘိသိတ်ရေဘဝခါသီးတယ်ဆိုတာစေရနာခါသီးလို့ဗျာနော်အရှင်ကအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနေ့ချိန်မှာဘိသိတ်ရေဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရမှာပဲအဲ့လိုဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရင်ဘာပြောလဲဘဝခါသီးတယ်တဲ့ဘာပဲလို့လို့အရှင်ပြေဘူးကံဆိုးမှသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာငါကံမကောင်းဘူးကွာဆိုပြီးတော့ညှဉ်းညူကြတယ်အဲ့တော့ဘဝခါသီးတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ခါသီးတာလဲစေရနာခါသီးလို့ပဲစေရနာချုပ်မြင်ဘဝပါလေချုပ်မြင်ပါပဲအဲ့တော့ချုပ်မြင်တဲ့ဘဝလေးကိုတိဆောက်ခြင်းဘိသက်ရဲ့စေရနာချုပ်မြင်ဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုဘိသက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းနော်ဒါလေးကိုသိထားဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါသိထားရင်ငါဒီချုပ်မြင်တဲ့ဘဝကိုရည်တည်နေဆိုရင်ငါစေရနာလေးရလဲပါလေချုပ်မြင်ပါစေနာကတော့မချုံမြင်ဘူးသို့သောချုံမြင်တဲ့ဘဝကိုရကျင်နေဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့တပါလေလက်ခံလို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန္လိကာမိဖုရားရဲ့ဘုရားထံရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးလျှောက်အရှင်ဘုရားတဲ့လောကမှာတချို့အမျိုးသမီးတွေရုပ်အစင်းအင်္ဂါရုပ်စင်းအင်္ဂါလှပတယ်ဘုရားရုပ်ချောတယ်ဘုရားအဲ့ဒီလိုရုပ်ချောခြင်းတည်းအရှင်ဖေဟာဘာကြောင့်လဲမိတာကတော့ဘိသက်ရဲ့အမျိုးသမီးကိုဥတည်ပြီးတော့မိတဲ့ဆွေမြတ်ဒါအမျိုးသားလည်းပါတယ်နော်အမျိုးသားဖြစ်စေအမျိုးသမီးဖြစ်စေဘိသက်ရဲ့ဒါလုံရတူတယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးလဲအတူတူပဲသို့သောသူကိုယ်တိုင်ကအမျိုးသမီးဖြစ်နေသည့်အတွက်အမျိုးသမီးတွေကိုဥတည်ပြီးတော့မေးလိုက်တာအရှင်ဖေဟာရဲ့လောကမှာချို့အမျိုးသမီးတွေအင်မတန်မှရုပ်လာတယ်ဖေဟာအဲ့ဒီလိုရုပ်လာခြင်းတည်းအရှင်ဖေဟာဘာကြောင့်လဲအေးမိဖုရားကြီးရုပ်လာတယ်ဆိုတာဟုတ်တစ်ချိန်ကဒေါသအာဃာတမရှိခဲ့လို့ပဲတချို့ကတခါတည်းဘာပဲပြောဘာပဲလို့လို့ဒေါသအာဃာတရှေ့တန်းနေပြီးတော့လုတ်တယ်ဆိုရင်ဒါဆိုတော့ဘိသက်ရဲ့ရုပ်ကြီးမလှပဘူးရုပ်ကြီးလှပတယ်ဆိုတာတစ်ချိန်ကဒေါသအာဃာတမရှိခဲ့လို့ပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်လိုက်အရှင်မင်းရဲ့လောကမှာတချို့အမျိုးသမီးတွေပြည်စည်းဥစ္စာပုံများတဲ့ဖျားတဲ့တထေးတကြွယ်တွေရွှေလမန်းနဲ့ချင်းစီမင်းမိုးတဲ့တမီတထင်းမျိုးတကြွေမျိုးမှဖြစ်လာတယ်ဖရာတွေအဲ့ဒီလိုပစ္စည်းဥစ္စာပုံများချင်းတွေအရှင်ဖရာဘာကြောင့်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမိဖုရားကြီးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပုံများတယ်ဆိုတာဟိုတချိန်ကဒါနာကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့ပဲတဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဒါနာကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာခုနပြေစေရနာထက်တန်ဖို့ရည်ကြီးတယ်နော်ရေလေးတစ်ခွက်လှူလှူပန်းလင်းတစ်ပွင့်လှူလှူဆုံးလင်းတစ်စုံလောင်းလောင်းစေရနာထက်တန်ရဲ့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီအလူဒနာတည်ကြီးကျယ်တဲ့အလူဒနာပဲမို့လားအဲ့တော့မိဖုရားကြီးဒါနလုပ်ခဲ့လို့အခုမျက်မှောက်ပွားမှာပါလေပစ္စည်းဥစ္စာပေါများတာမှန်ပါဖုရားအရှင်မြတ်တို့ရောနောက်တဲ့မေကွန်းတစ်ခုလောက်မေးကျင်ပါလေဖုရားအဲ့ဒါကပါလေဆိုတော့တချို့အမျိုးသမီးတွေဩဇာညောင်းတယ်ဖုရား
သူပြောလိုက်ရင်အလုံးကလက်ခံတယ်ဖေရ။ဒီများလို10ခွန်း15ခွန်းပြောစရာမလိုဘူး။တခွန်းတခွန်းလုံးဆိုရင်အလုံးကလက်ခံတယ်ဖေရ။အလုံးကသူ့ကိုဥညွတ်ကြတယ်။အလုံးကသူ့ကိုပါလေအလေးကရုပြုကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဩဇာညောင်းခြင်းတည်းအရှင်ဖေရဘာကြောင့်လဲဖေရ။မိဖေရကြီးတဲ့ဩဇာညောင်းတယ်ဆိုတာချမ်းမို့ဘူးတဲ့ဟိုအတိတ်ကအိတ်တာနဲ့မစ္စရိယမရှိကြလို့ဘာမရှိကြလို့မနာလိုတဲ့စိတ်ကိုဘိသရဲ့အိတ်တာလို့ဆိုတယ်မို့လားမနာလိုတဲ့စိတ်ကိုအိတ်တာဝန်တိုတဲ့စိတ်ကိုမစ္စရိယကိုရရဲ့တာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမနစ်မြို့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအိတ်တာလို့ခေါ်တယ်ကိုရရဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ကိုလိုအောင်မြင်မှာကိုမလိုလားယင်ဆိုပါတော့ကိုကပညာတတ်တယ်ဆိုရင်ပညာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုလိုပညာတတ်မှာကိုမလိုလားဘူးကိုကချမ်းသာတယ်ဆိုရင်စင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုလိုချမ်းသာမှာကိုမလိုလားဘူးကိုယ်ရဲ့နေကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်နဲ့အစင်တန်းတူတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့အောင်မြင်သွားမှာကိုလိုကြီးပွားမှာကိုလိုချမ်းသာမှာကိုမလိုလားဘူးဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့အဲ့ဒါမစ္စရိယဝန်တိုတဲ့စိတ်ပဲတဲ့အဲ့တော့လူစိတ်ရဲ့သဘာဝကကိုကသူများတဲ့တာယန္တာလက်ခံနိုင်တာနော်လက်ခံနိုင်ဖို့လွယ်တယ်ပေါ့သူများကကိုယ့်ရဲ့သားသွားရင်လက်ခံနိုင်ဖို့လွယ်ရဲ့လားအထူးအပြင်တော့ကိုနဲ့အစင်တန်းတူတဲ့လူတွေနော်ကိုရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေဟာကိုရဲ့သားသားမှာကိုနင်းနင်းမှမေးသက်ရေမလိုလားဘူးတကယ်တော့မေးသက်ရေကိုရဲ့သားတွေဆိုတာကဉ္ဉံဝရိယကလည်းကိုရဲ့သားလို့ပဲကိုရဲ့အောင်မြင်တယ်ဆိုတာကဉ္ဉံဝရိယကကိုရဲ့သားလို့ပဲဒါလေးကိုတော့မေးသက်ရေနော်မေ့မပြေချမ်းနဲ့အဲ့ဒါကိုနင်းရင်တရင်နဲ့မနာလိုတဲ့စိတ်တွေဝန်တိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပိဿရဲ့အဲ့ဒါကုသေရင်ကိုတူးနေတာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်လေးကိုပြင်ပေးရမယ်ကိုကအောင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်မောင်မမှုတွေနော်ဟောတပည့်သားကိုပိဿရဲ့အပေါ်ကြီးကဆက်ဆံတာတွေမလုပ်ရဘူးသူကတော့အောင်မြင်ရင်မမောက်မရဘူးနှိမ့်ကြနေလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည်ပြီးတော့အားကြရအဲ့တော့လောကမှာပိဋကရေကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့နှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့နှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တွေ့ရင်ကိုယ်ကပါလေအေးယူယူကျိုးကျိုးပေါ့ရင်းရင်းနေနေဆက်ဆံရမယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တွေ့ရင်လည်းအားကြတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့ဩသူအောင်မြင်နေပြီငါလည်းအဲ့လိုအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဟေးဆိုပြီးတော့အားကြတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ရမယ်ဒါဆိုရင်ပိဋကရေအိတ်တမစ္စည်းရမဖြစ်တော့ဘူးနော်အေးအိတ်တမစ္စည်းဖြစ်ပြီဟေးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လျာဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာပိဋကရေဩဇာမညောင်းဘူးပစ္စည်းတော့ပေါ်များခြင်းပေါ်များလိမ့်မယ်အချမ်းရံနေလဲပိဋကရေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်သို့သောသူစကားဆိုရင်ဘယ်သူမှအလေးကရုမပြုတ်ကြဘူးအဲ့တော့ဩဇာညောင်းခြင်းနဲ့နော်ဟာကိုယ်ကအလုံးကလေးစားတာတွေဥညွတ်တာတွေခံယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပိဋကရေအိတ်တမစ္စရိယမဖြစ်စေနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်များခြင်းတွေအတိတ်ကဌာနကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့ရုပ်ရည်လှပခြင်းတွေအတိတ်ကဒေါသအာဃာတမရှိခဲ့လို့ဩဇာညောင်းခြင်းသည်အတိတ်ကမနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းမရှိကြလို့မိဖုရားကြီးသိသွားပြီအဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ငါသိကျင်တယ်လေးတွေမေးလိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတခုချင်းဖြေလိုက်တာဟေးဟုတ်ပြီရှင်းသွားပြီဒါဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးကိုနော်ပြင်ပေးဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒါနဲ့ဘိသက်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူ့ရဲ့ခံယူချက်လေးရှင်းလိုက်ရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဖြစ်လက်တည်တွေ့တပည့်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားပြီသိပြီဆိုရင်ဒီအတိုင်းတပည့်တော်ကြင့်မယ်ဘုရားဒီနေ့ဒီရက်ကဆက်ပြီးတော့တပည့်တော်စိတ်ထဲဒေါသအာဃာတမဖြစ်စီရဘူးဘုရားအဲသူ့ရဲ့ခံယူချက်ခံယူချက်ကိုပါလေမြတ်စွာဘုရားကိုတခါနဲ့လျှောက်လိုက်တာနာပြီးတော့ကိုတန့်လျှောက်တာဒီနေ့ဒီရက်ကဆက်တင်ပြီးတော့တပည့်တော်ဒေါသအာဃာတဖြစ်စီရဘူးပြတော့ဗျာအလူတန်းကိုလည်းတပည့်တော်ပုံမှန်လုပ်မယ်တဲ့။ဩပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝတယ်ဆိုတာဒါနကောင်းမှုကြောင့်ဆိုတော့တပည့်တော်နေတဲ့နေတဲ့အလူဒါနပုံမှန်လုပ်မယ်ဖေ။တပည့်တော်တတ်နိုင်တာလှူမယ်ဖေ။ပြီးတော့အရှင်ဩဇာကောင်းခြင်းသည်အိတ်တမေစီယံမရှိလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီရက်ကဆက်တင်ပြီးတော့ဖေတပည့်တော်အယိမယအဖမ်းမယအကုသိုလ်အိတ်တမေစီယံဆိုတာအယိမယအဖမ်းမယအကုသိုလ်ပဲ။နေတိုင်းနဲ့ဘိသက်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်ဖြစ်နေတာလောဘဆိုတာကမှရကျင်လို့ဆိုတာကလက်ခံလို့ရအခုတော့ရကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမရကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေရင်တိုင်းရကိုယ့်ရဲ့တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည်ပြီးတော့မနာလို့ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ဗျာတဲ့ဒီအိတ်တမစ္စည်းရရ
လူရဲ့စိတ်ကိုပင်ပန်းစေတဲ့ဖရာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီကစတင်ပြီးတော့တပည့်တော်အိတ်တမစ္စရိယမဖြစ်เสียဘူးဖရာမိဖရာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုသူ့ရဲ့ခံယူချက်ကိုရှောင်နေတာအဲ့ဒီခံယူချက်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလဲယုံကြည်ချက်ကြောင့်ဘာကိုယုံတာလဲအကြောင်းအကျိုးကိုလက်ခံသွားပြီ။အော်ရှင်းသွားပြီဟိအလှူဒါနလို့ရင်ချမ်းသာတယ်ဒေါသအကတာမရှိရင်ရုပ်ရည်လှပတယ်။အိတ်တမေစီယံမရှိရင်အရှိန်ဩဇာကောင်းတယ်။ချွေရန်သင်းမင်းတွေဝန်းရံနေတာပဲတဲ့။ဒီကောင်းကျိုးကိုငါရကျင်နေဆိုရင်အော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးရှိပြီသား။ဒါဆိုရင်တော့အလှူဒါပုံမှန်လုပ်မယ်ဒေါသအကတာမဖြစ်เสียဘူး။မနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းအိတ်တမရှိရနေနေမှမဖြစ်เสียဘူးဟောခံယူချက်လေးဖြစ်လာတာအဲ့ဒီခံယူချက်ဖြစ်လာတာယုံကြည်ချက်ကြောင့်အဲ့ဒီယုံကြည်တာကိုဘာပြောလဲတရားပဲဒါကြောင့်တရားအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘိဒ္ဓရဲ့အကုသိုလ်လို့ရမှာဝန်လေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာတရားအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကုသိုလ်လို့ရမှာဝန်လေးတယ်တရားအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကုသိုလ်လို့ရမှာဘိဒ္ဓရဲ့တက်တက်ကြွကြဖြစ်နေတယ်ဟာကောင်းမှုလို့ရင်တော့ငါကောင်းကျိုးရမှာပဲအဲ့တော့ကောင်းကျိုးရခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီအလုပ်ကငါလုံးမဖြစ်မယ်ဆိုရောလူကတက်ကြွနေတာဘာဖြစ်လို့တက်ကြွတာလဲဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့တရားရဲ့တွန်းအားကြောင့်အဲကြောင့်တရားဒီပါလေအကောင်းဆုံးဥစ္စာပဲအဲ့ဒီနောက်နတ္တလိယဘိသက်ရဲ့မေကွန်းတစ်ခုထပ်မေးပြန်နေဗန္နေဘုန်းတော်အကြောင်းဆုံးတကုကုန်နေပြည့်စုံတော်မူတဲ့အိုမြတ်စွာဘုရား

ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘလို့တရားမျိုးကိုကျင့်ရမလဲဖေဟာအဲဒီလိုနှစ်သန်းလေးကနေမိလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒေဝမုဒ္ဒာဦးနှစ်သန်းသူစိန်တော်ကောင်းစွာကျင့်သုံးအပ်တော်ဓမ္မောဓမ္မဆိုတာ

အကောင်းဆုံးဥစ္စာသည်တရားတရားအကောင်းဆုံးအကျင့်သည်ဘာပါလဲဆိုပြီးတော့မြည်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအကောင်းဆုံးအကျင့်သည်ဓမ္မပဲဓမ္မရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကအလွန်ကျယ်ဝန်းတယ်ဓမ္မောတဘာဝေပရိယတိပညာညေယေသူသစ္စာပဂတိသူအပုံကြီးဓမ္မရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေနော်ဓမ္မောတဘာဝေတဘာဝဆိုတဲ့အနေကိုလည်းဟောတယ်ပရိယတိဆိုတဲ့အနေကိုလည်းဟောတယ်သစ္စာဆိုတဲ့အနေကိုလည်းဟောတယ်ပုံညကောင်းမှုဆိုတဲ့အ낵ကိုလည်းဟောတယ်တဲ့ကုသလဓမ္မကုသိုလ်ကိုဟောတာအကုသလဓမ္မအကုသိုလ်ကိုဟောတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပရိသတ်ရဲ့ဓမ္မဆိုတာကောင်းမှု10မျိုးကိုပြောတာအဲ့ဒီကောင်းမှု10မျိုးကဒါနအုပ်စုက3ပါးသီလအုပ်စုက3ပါးဘာဝနာအုပ်စုက4ပါးပေါင်း10ပါးအဲ့ဒါကိုစာပေကပုံညကိရိယာဝိထု10ပါးလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့လူတွေနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းမှုကြီး10မျိုးအဲ့ဒါကိုပရိသတ်ရဲ့ဓမ္မအကောင်းဆုံးအကျင့်ပဲဒါနအုပ်စုက3ပါးဒါနရဲ့ပဋိဒါနရဲ့ပတ္တာနုမောဒနရဲ့အလူတန်းလုပ်တယ်ဒါနပေါ့အလူတန်းလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအမျှဝေးတယ်အမျှဝေးတယ်ဆိုတာငါကုသိုလ်ရတယ်လို့ဓမ္မသူတွေရကြပါစေဆိုပြီးတော့မေတ္တာကိုပေးခြင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒါလေဒါနတစ်မျိုးပဲအဲ့တော့ယောဂီတွေကောင်းမှုတစ်ခုလုတ်ပြေဆိုတဲ့အခါမှာအမျှမဝေဘူးလားဝေပါပါဗျာအဲ့ဒါပိဋကရဲ့ဒါနတစ်မျိုးပဲတဲ့ပဋိဒါနလို့ခေါ်တယ်တကကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမျှဝေလဲရင်ကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာဓုခေါ်ကြတယ်ပတ္တာနုမောဒနာအဲ့တော့သာဓုခေါ်တယ်ဆိုရလဲပိဋကဩသူတို့ကောင်းမှုလို့ငါတို့ကိုအမျှဝေနေပြီငါတို့ဘောမေတ္တာရှိလို့ပဲငါတို့လည်းမေတ္တာပြန်ပေးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သာဓုခေါ်လိုက်တယ်တကယ်တော့ပိဋကရဲ့သူများကြီးကောင်းမှုလုပ်ရင်အဲ့ဒါပါလေမုဒိတာပဲမုဒိတာဆိုတော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့လေပိဋကရဲ့မေတ္တာရှိလို့နော်အဲကိုနဲ့မတည်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ယဉ်သူဖြစ်နေပိဋကရဲ့မုဒိတာပွားနိုင်ဖို့လွယ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အမြဝေတယ်ဆိုတော့လေမေတ္တာပေးတာပဲသာဓုခေါ်တယ်ဆိုတော့လေပိဋကရဲ့မေတ္တာတွေမုဒိတာတွေပြန်ပေးတာပဲအကြောင်းအမြဝေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရုခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါပါလေဒါနတစ်မျိုးပါပဲတဲ့ဟိုဘုန်းကြီးတွေပြောတဲ့ဇာတ်ကလေးတော့အမှန်ရတယ်တကယ်တော့ကွာဒါရုခေါ်ရဲဆိုတာမင်းနေထိုင်နေကုသိုလ်ရတာပြတယ်ပက်ဆန်တပြားမှကုန်စရာမလိုဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒါရုခေါ်ရဲဆိုတာအချောင်ကုသိုလ်ပဲတဲ့တကယ်တော့ပိသေရဲ့မုရိဒာပွားနိုင်မှုဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးနော်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးရှိမှမေတ္တာတို့ကရုဏာတို့ရှိမှပိသေရဲ့မုရိဒာပွားနိုင်တာမို့လားကိုမုံတည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယံသူဖြစ်နေဘေးသိမ့်ဘေးသိမ့်မုရိဒာပွားနိုင်မလဲမုရိဒာပွားနိုင်ရင်သာဓုဆိုရလေမခေါ်နိုင်ဘူးသာဓုကလေသူတော်ကောင်းသာဓုမသူတော်သာဓုဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာဘေးသိမ့်အမြတမ်းပေးဝယ်တဲ့သာဓုသာဓုဒါကဘေးသိမ့်သူတော်ကောင်းသာဓုအခါတည်းကဘေးသိမ့်သူများကသူများအတင်းနေသူများအပြစ်တွေလာပြီးတော့ပြောပြီဆိုတော့ကအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလူအကောင်းမထင်းနဲ့လူယုံမာနော်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာသာဓုလဲမသူတော်သာဓုခေါ်ဘူးလားတခါတည်းကတော့ခေါ်ဘူးတယ်ပေါ့အမှန်တိုင်းပြောနော်အမှန်တိုင်းပြောရင်ငါးပါးသီလကျိုးသွားမယ်အဲဒီငါးပါးသီလဆိုတာမုတာဝါဒမုတာဝါဒကဒိဋ္ဌိတွေသူကအဲကံမြောက်တဲ့မုသာဝါဒကံမမြောက်တဲ့မုသာဝါဒဆိုပြီးတော့နှမျိုးရှိတယ်တခါတည်းကအကျိုးရှိရာရှိချောင်းအဲလိမ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဟိုပရိယနဲ့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့မုသာဝါဒတော့မုသာဝါဒပဲသို့သောတစ်ဖက်သားမှာမထိခိုက်ဘူးနော်သူဆိုဆရာဝန်တွေရှိတယ်လေစေအာနိသင်ကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလူနာတို့တခါတည်းအပိတ်ပြီးတော့ဒီစီစားရင်ဘလို့ဘလို့ဟာအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ရှွန်းရှွန်းဝင်အောင်ပြောတယ်တကယ်တော့ဆင်းရဲအာနိသင်က तू ပြောတဲ့လောက်မဟုတ်ဘူး तू ပြောတာလည်းဆေပုံတပုံလောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူနာရဲ့တဘာဝကလည်းဆံဝင်မြင်လိုက်တာနဲ့ तू အားရှိသွားတာ ው အဲ့တော့ဆံဝင်ပြောတဲ့ဇာကနဲ့တာမန်အယတ္တတာမန်ဟိုလူပြောတဲ့ဇာကပိဋကရဲ့ तू ရဲ့လားမှန်ပါဗျာလူနာဆိုတာကဆံဝင်အလုံးအားကိုးတာကိုဗျာ तू ကရှင်းရှင်းဝင်အောင်ပြောနိုင်ရင်ပိဋကရဲ့ဟာတဘောတွေကြမယ်အဲ့စီတော့တော့တာပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကတချို့ဆေးတွေကအာနိသင်ရှိဘူးနည်းနည်းတော့ပဲပေါ့ဗျာဘေးရွယ်ဆိုးကြတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုစားကြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့သူ့မှာယောဂလေးတက်တော်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဟောလူနာတက်တာသွားတယ်ဒ
တခါတည်းလိန်ရတယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒီလိန်တာကတစ်ဖက်သားအကျိုးပါလေဖြစ်စေခြင်းလို့ဒါကကံမမြောက်ဘူးကံမမြောက်ရင်မုတာဝါဒမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုရင်ဒါကပိဋကသူများကြီးကောင်းတာလို့ရင်တာရု900ကိုကြောတာအဲ့ဒါလေဒါနာတစ်မျိုးပဲအလူတန်းလှုပ်တဲ့အမြဝေးတဲ့တာရုခေါ်တဲ့ဒါနာအုပ်စု3ပါးပေါ့ပြီးတော့သီလအုပ်စု3ပါးသီလဝေယဝိသအပ္ပစာယနာ၅ပါးသီလ၈ပါးသီလ၉ပါးသီလ၁၀ပါးသီလပြီးတော့ဇာရိတသီလပြီးတော့ယောဂီတွေအခုဓမ္မယုံရောက်တာပြီးတော့ဝေယဝိသလှုပ်ရတယ်အဲ့လိုဝေယဝိသလှုပ်တယ်ဆိုရလေဒါသီလတစ်မျိုးပဲတဲ့ပြီးတော့အပ္ပစာယနာအပ္ပစာယနာဆိုတာဂါရဝတရားကိုပြောတာကိုယ်တည်း

ဘုရားကြားတယ်ဒါလည်းဘာဝနာပဲအဲ့ဘာဝနာအုပ်စုကဘယ်နဲ့ပါလဲဘောင်းကောင်းမှုကြီး10မျိုးအဲ့ဒီကောင်းမှုကြီး10မျိုးကိုဒီနေရာမှာဓမ္မလို့ပြောပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဓမ္မသည်အကောင်းဆုံးအကျင့်ပဲဖရာလက်ထက်ကယဟန်တော်တပါမျိုးတွေကိုစွန့်ခံကြွားအဲ့ဒီအိမ်ကိုပုံမှန်လေးပိသက်ရေဆွန့်ခံနေတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းပဲဟောငါတို့ဘုန်းကြီးကြွားလာပြီဟေးငါတို့ဆွန့်လောင်းမယ်ဟေးဆိုရင်းနှီးနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာလူငယ်လေးတယောက်ဘာသာတရားကန့်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီယဟန်တော်ကလည်းအလွန်လေးစားတယ်တရက်မေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တို့လူငယ်ဆိုတော့ဘုရားတဲ့ဘာကောင်းမှုလုပ်တဲ့တယ်လေဘုရားအေးမင်းတို့လူငယ်ဆိုတော့ကွာအလူတန်းလေးပုံမှန်လုပ်ပေါ့အခုလိုဆွန်လောင်းတာတို့ဝါဆိုဆွန်လဲဝါဆိုသင်္ကန်းလေးကတ်တာတို့ကထင်ချင်းရောက်ပြီဆွန်လဲကထင်သင်္ကန်းလေးလှူတာတို့အေးအဲ့ဒါလေးကမင်းတို့လူငယ်တွေမကြမကြလုပ်ကွာတဲ့အမှန်ပါတပည့်တော်လုပ်ပါမယ်ဘုရားအဲ့တော့အလူတန်းပုံမှန်လုပ်အဲ့လောက်နဲ့အားမရသေးဘူးတဲ့အဲ့တော့မေးတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားပြောတယ်လို့ပဲအလူတန်းပုံမှန်လုပ်တယ်ဘုရားအဲ့လောက်နဲ့တပည့်တော်အမရသေးဘူးဖေ။ဘာဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲ။အဲ့လို့ဆိုရင်မင်း၅ပါးသီလကိုခါဝတ်ပဲဆိုလို့မြည်အောင်ဆောင်စီ။၅ပါးသီလမကျိုးအောင်၅ပါးသီလနော်။အေးမပြည့်ရလေအောင်။ပါဏတိပါဒဝေဒမနီအတိနတနာဝေဒမနီဆိုတော့အဲ့ဒီသီလလေးကိုဆောင်စီကွာမှန်ပါဖေ။အရှင်ဖေကတပည့်တော်အဲ့လောက်နဲ့အမရသေးဘူးဖေ။အဲ့ဆိုရင်၈ပါးသီလဆောင်စီကွာမှန်ပါဖေ။အရှင်ဖေကအဲ့လောက်နဲ့အမရသေးဘူးဖေ။အားကောင်းမှုတွေအမျိုးမျိုးပိဋကတ်ရေလုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်လေးကလည်းရှင်းပြတယ်ဟာဒါနာလုပ်လိုက်၅ပါးသီလ၈ပါးသီလ၉ပါးသီလအရှင်မြတ်တပည့်တော်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေရခြင်းသေးတယ်ဖေဟာအေးအဲ့လို့ဆိုရင်မင်းယဟန်ဝတ်ပြီးတော့တရားအားထုတ်กว่าဒါဆိုတော့မင်းအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ဘာဝနာလို့ဆိုတာလူ့ဘဝနဲ့အားထုတ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်သို့တော့လူငယ်လူရွယ်ဆိုတော့ယဟန်ဝတ်တာလောက်ပို့ပြီးတော့เนาะအားဆက်ပြီးတော့လုတ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မင်းအဲ့လောက်ထိလုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ယဟန်ဝတ်ပြီးတော့တရားအထုတ်ဟာကောင်းတယ်ဖေဟာဒါနဲ့အဲ့ဒီလူငယ်လေးရဗေဒိငါယဟန်ဝတ်တော့တရားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ယူရခြင်းနဲ့အကြောင်းရောက်လာတယ်အဲ့တော့သူဆရာနဲ့တွေ့တယ်အဲ့တော့ယဟန်ဝတ်ယဟန်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကန္နာဒုဒဝိပဒနာဒုဒစာပေသင်ကြားတယ်ကန္နာဒုဒတရားဓမ္မတွေအထုတ်တယ်ဝိပဒနာဒုဒဒါယဟန်အလုပ်ပဲအဲ့တော့ဘိသိရဲ့စာပေတွေသင်ကြားဝိနည်းသုတ်တံပြီးတယ်မှာပြီးတဲ့ကတော့မရှိသေးနဲ့သူမှဘိသိရဲ့ဆရာကနှစ်ပါးရှိတပါးကဝိနည်းပို့ချတယ်တပါးကအပြီးတဲ့မှာပို့ချတယ်ဝိနည်းဆိုတာစီမင်းစည်းကမ်းပို့ယဟန်တော်များမျိုးတွေရွာတဲ့တော်တဲ့ခမသင်္ကန်းလေးယုံပြီးတော့တွေ့ရမယ်စကားပြောတဲ့ခမတူတူလေးပြောရမယ်တရားဟောရင်ဘလို့ဟောရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုင်ရဆိုင်ရသတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဗာပြောလေဝိနည်းလို့ဆိုတယ်တခါအပြီးတဲ့မှာပို့ချတဲ့ဆရာကလည်းစိတ်အကြောင်းရှင်းပြတယ်အကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်က7ပါးရှိတယ်။အလောဘမှုစိတ်က10ပါးဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်က2ပါးမောဟနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်က2ပါးစိတ်တွေအမျိုးမျိုးရှင်းပြတယ်။ဟာမလွယ်ပါလားဟာ။ဝိနည်းကတစ်မျိုးအဘိဓမ္မာကတစ်မျိုး။ငါဘယ်လိုနေရတော့မှာလဲ။လက်ကလေးတော်စန့်စရာနေရာမရှိတော့ပါလား။ဒီလိုနေရင်လည်းအပြည့်ရှိတယ်၊ဟိုလိုနေရင်လည်းအပြည့်ရှိတယ်၊ငါဘယ်လိုနေရမလဲ။ဟာအကုသိုလ်စိတ်တွေကလည်းဘလို့ဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခပါပဲကွာလူထွက်ပြီးတော့ကောင်းမှုတွေလုပ်တာမှငါမစိတ်ချမ်းသာပါအောင်မယ်ငါအခုတော့ပါလေကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ယဟန်ဘုရားရောက်လာတယ်အေးစေဖို့တရားနာပူဇာစာအကျိုးငါဘုရားလေးအင်းချင်းဖို့ဆိုပြီးတော့တရားနာပါတယ်ဟာတရားနာရမှာပါလေပို့ပြီးတော့ပူလောင်လာတယ်အေးစေဖို့တရားနာပူဇာစာအကျိုးဒီလိုဖြစ်နေပြီတော်ပြီကွာကုသိုလ်ရကြံလို့ယဟန်ဝဲယဟန်ဥမအာကုသိုလ်ပို့ဖြစ်နေပါလားငါလူထွက်တော့မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဗိသိရေသူ့ရဲ့ယင်းဒီသူနဲ့ယင်းဒီတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုပြောပြတယ်ဟာရှင်ဘာဖြစ်လို့ထွက်မှာလဲဒီလိုပဲကိုတော့အဘိဓမ္မာဆရာကတည်းမျိုးဝိနည်းဆရာကတည်းမျိုးနေဆရာတော်မရှိတော့ဟာမဟုတ်သေးဘူးဆရာများသားတွေဆိုတာမျိုးပေါ့ဟာအဲ့လိုဆိုတော့ရှင်များဘယ်ဟုတ်သေးမလဲဒီလိုဆရာများစွာဘုရားရှိတယ်ကိုတော့ရမထွက်သေးနဲ့လာလိုက်ခဲ့ဘုရားထံရောက်လာခြေသားတို့ပါကိစ္စလေဒီကိုယ်တော်လေးဝဏ္ဏဆရာကတမျိုးအဘိဓမ္မာဆရာကတမျိုးစိတ်တွေထွေပြပြီးတော့လူထက်မလို့လေဘုရားဟေးငါရှင်မင်းဝိနည်းရဲ့အဘိဓမ္မာရဲ့အတာထားတကယ်တော့စိတ်သာရှင်သောဘုရားကိုစိတ်ကအဓိကกว่าအဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုတည်းကိုမင်းနိုင်အောင်ထိနိုင်မလားဟာတစ်ခုတည်းဆိုရင်တော့ရတယ်ဘုရား

ုခဝံဘေကုတန္တရာယေလမ်းမိဘေကုမြို့တွေးရှုညာဥချစ်တာမေရဝီညက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်တစိတ်ကိုတက္ခိတဆောင်ချော်ရ၏မေရဝီညက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်တစိတ်ကိုတက္ခိတဆောင်ချော်ရ၏စိတ်တံဂௌတံသူကဝေဂௌတံဆောင်စည်းအပ်သော

ဝိနည်းဆရာကတမျိုးအဘိဓမ္မာဆရာကတမျိုးစိတ်တွေဖြာများနေတယ်။ငါရှင်မဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းကိုနိုင်အောင်ထိစိတ်တစ်ခုတည်းကိုနိုင်အောင်ထိနေတစ်ခုတည်းဆိုရင်တော့ရပါတယ်ဗျာ။အခုတော့ယဟန်သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်128သွယ်သိက္ခာပုဒ္ဓဒါနေဆိုတော့များရည်တကယ်တော့ဘိသက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြာများနေတယ်ဒီစိတ်တခုတည်းကိုလည်းမင်းသက်ရေဆောင်သီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြံရရအကုန်လုံးပါလေဆောင်သီးပြားဖြစ်တာပဲ။ဒါကြောင့်ငါရှင်ဒီစိတ်ကလေးကိုနိုင်အောင်ထိန်းဆိုပြီးတော့ဘိသက်ရေဒီစိတ်လေးကိုရှုမှတ်ဖို့ဒီစိတ်ကလေးကိုဆောင်သီးဖို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါစိတ်တဏှုပဒနာပေါ့။ဒါလေးကိုရှုกว่าတွေးရင်တွေးမှသိပေါ့။ကြံရင်ကြံမှသိပေါ့။ကိုယ်စိတ်တည်းဘာဖြစ်နေလောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်မှသိဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မှသိတကယ်တော့ဘိသက်ရေတရားမထုတ်ရင်အဲ့ဒီကိလေသာတွေဖြစ်နေပေမဲ့ဖြစ်မှသိရဲ့လားဟဲလောဘဒေါသတွေမရှုဘူးဆိုရင်ပိဋကတ်ဖြင်းမသိရလားမသိဘူးအာယုံတော့လိုက်လောဘဖြစ်နေပုံကလည်းလောဘနေရာအာယုံပေါ့လိုချင်နေရာတွေတွေးလောဘဖြင်းမသိဘူးဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုံကလည်းပဲကိုယ်စိတ်ဆိုးတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်နေဩငါမှာဒေါသဖြစ်နေပါလားကိုယ်စိတ်ကိုပြန်မကြည့်ရင်ဒေါသဖြစ်လို့ဖြင်းမကိုမသိဘူးဒီလူကိုငါမကြည့်နိုင်ဘူးဟာဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတယ်လဲဆိုပြီးတော့ကိုမကျင့်တဲ့အကြောင်းပဲဘိသက်ရေစဉ်းစားနေတာကိုစိတ်ကိုပြန်မကြည့်ဘူးကိုစိတ်ကိုပြန်မကြည့်ရင်ဘိသက်ရေဒေါသဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဘူးတကယ်တော့ဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မှသိရမယ်ဖြစ်မှသိဖို့အတွက်ကိုစိတ်ကိုပါလေပြန်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲစိတ်တာနုပတ္တနာအဲ့တော့ပုထုရှင်ဆိုမှတော့ဘိသက်ရေလောဘတို့ဒေါသတို့ဆိုတော့ဖြစ်မှာပဲဖြစ်တာကမဆန်းဘူးဖြစ်တာကိုဖြစ်မှသိဖို့ရည်ကြီးတယ်ရှိစိတ်သွားပြီးနှုတ်စိတ်သည်အတိတိုင်းကိလေသာရှိစိတ်သွားပြီးနှုတ်စိတ်သည်ရှိစိတ်ကိုနှုတ်စိတ်နဲ့ရှုရတာရှိစိတ်မှာဘာဖြစ်သွားတယ်လောဘဖြစ်သွားလားနှုတ်စိတ်ကအဲ့ဒါလေးကိုသိနေရတယ်ရှိစိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဒေါသဖြစ်နေလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသလေးကိုဘိသက်ရေသိအောင်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဒါဝိပဿနာလို့ပြောတယ်အခုမြတ်စွာဘုရားကနော်စိတ်တွေထွေပြန်းနေတဲ့ကိုယ်တော်လေးကိုဒီစိတ်ကိုယ်ဓာတ်မင်းဆောင်းစည်းกว่าဒီစိတ်ကိုယ်ဓာတ်မင်းနိုင်အောင်ထိန်းกว่าဒါလေးပြောလိုက်တော့အတက်သွားတယ်အဲ့နဘိသရေတရားဓမ္မတွေပြဉ္ဉံကြကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးသည်တရားရသွားတယ်အဲ့တော့အစပိုင်းကဘိသိတ်ဒုက္ခမညာနော်ယဟန်ဘုရားမှာညီးငွေသွားတယ်နောက်ပိုင်းတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားနဲ့တွေ့တော့အတက်ပြီးတော့တရားတွေအထုတ်လိုက်သည့်တွေ့အခုလို့တရားရသွားတာအဲ့တော့ဆိုဂျင်နာကဒီကိုယ်တော်လေးလူပါတော်ကပါလေကောင်းမှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်လူပါတော်ကဒါနကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်သီလကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်ဘာဝနာလည်းပိဋကတ်လုပ်ခဲ့တာပဲအဲ့လောက်နဲ့အာမရလို့ဆိုပြီးတော့ယဟန်ဘုရားရောက်လာတာယဟန်ဘုရားရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအစာပိုင်းတော့ပါလေနည်းနည်းကတိလင်နာဖြစ်သေးတယ်နောက်ပိုင်းရတော့ပိဋကတ်ရအားဆက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်သည့်အတွက်တရားရသွားတယ်ဒါနသီလဘာဝနာ၃မျိုးလုံးเนาะလူဟာတော့ငါဘိသက်ရဲ့ဒါနကမှုမလုပ်ခဲ့ဘူးလားသီလလည်း၅ပါးသီလ၈ပါးသီလဟာအမျိုးမျိုးဘိသက်ရဲ့ဒါကိုလည်းပဲเนาะသီလကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်ယဟန်မရောက်တော့လည်းဘာဝနာကမ္မထံကြိုးစားပြီးတော့ရှိဖြန်းနေအဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာကိုပါပြောလေဓမ္မာဒါနအုပ်စုက၃ပါးသီလအုပ်စုက၃ပါးဘာဝနာအုပ်စုက၄ပါးအနှစ်ချုပ်တော့ဒါနသီလဘာဝနာအဲ့ဒါကိုစကားတစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်တော့ဓမ္မာအကောင်းဆုံးဥစ္စာသည်တရားအကောင်းဆုံးအကျင့်သည်ဓမ္မာအဲ့တော့နတ်သားလေးကဆက်ပြီးတော့မေးဗန္နိဘုံတော်ကြောက်ဆုံးတကူကုန်နေပြည့်စုံတော်မူတဲ့အိုမြတ်စွာဘုရား

တဏိဘုရားလောကမှာအယတာမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီလိုအယတာမျိုးမျိုးရှိနေတဲ့ဘယ်အယတာဒီအကောင်းဆုံးပါလဲဆိုပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တယ်

0: နတ္တအကောင်းဆုံးရတာဘာပါလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမိန့်နေအကောင်းဆုံးရတာသည်သစ္စာတရားပဲတဲ့သစ္စာကလည်းအမျိုးမျိုးရှိသည်နဲ့ဒီနေရာမှာဝစီသစ္စာကိုပြောတာဘာသစ္စာ
1: ဝစီသ
0: စ္စာပါဗျာစကားတခွန်ပြောရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဝစီသစ္စာလို့ခေါ်တယ်စကားမှနော်ဝစီသစ္စာမဟုတ်ဘူးတဲ့မှန်ကန်တဲ့စာတကြောင်းကလည်းဝစီသစ္စာပဲတဲ့တကယ်တော့စာဆိုတာစကားအုပ်စုထဲမှာပါတယ်တချို့ကစကားမပြောဘဲနဲ့စာနဲ့ရေးပြီးတော့အတိပေးတယ်အဲ့လိုအတိပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစာတည်မှန်ကန်မှုအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီစာမှန်ကန်ရင်ပိဋကဝစီသစ္စာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစာမှတ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမုဒ္ဒဝါဒအကုသိုလ်ထဲမှာမုတဝါဒတည်းအပြည့်ကြီးဆုံးဝစီသစ္စာနော်သစ္စာတရားတည်းအလေးနဲ့ဆုံးဒါကြောင့်မလဲဆိုတော့ဘုရားကြီးကမင်းခဲ့တယ်မေမသစ္စာလူမဂရိဆိုရုပ်ရှိတိုင်းမြဲပြီးဘက်ကမချိုးရဘူး

ကမချိုရဘူးအာကုသောမမူတာဝါဒအာကုသောမမူတာဝါဒကုသောမကသစ္စာဝါစာလေးစုံတာဒီအဲ့တော့မင်းသားရဲ့အကုသိုလ်ထဲမှာမုသဝါဒတိအပြည့်ကြီးဆုံးဇကာလေးတခွန်ပြောတယ်အဲ့ဒီဇကာလွှင့်မသွားပြီဆိုရင်ပိဋကဟာလူတွေကမောကမဖြစ်သွားဇာလေးတကြောင်ကြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဇာတိလွှင့်မသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဇာဖတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစိတ်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဇကာအစိတ်တင့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကြားပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့လင်္ကန်းနေ့လောက်ကထင်တယ်စာတစောင်သွားဖတ်အဲ့ဒီစာထဲမှာဘာရင်အဲ့ဒီစာကဘာလဲဆိုတော့အရက်တော့တဲ့ပုံကူများသည်အရင်မတော့တဲ့ပုံကူတဲ့အသက်ရှိပြီဟာသွားပြီဟိလောကကြီးမှာဘိသိယမူရစီဝါတို့အရက်တိသားတို့ကလူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတာအဲ့ဒါကြီးကိုအရင်မတော့တဲ့လူများသည်အရက်တော့တဲ့သူများသည်အရင်မတော့တဲ့သူများထက်အသက်ရှိတယ်မုသာဝါဒနော်အဲ့တော့ဘိသိယဇကားပဲပြောပြောစာပဲရေးရေးမှန်ကန်မှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲစကားတို့စားတို့မှားသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဖလိုက်တဲ့ပုံကိုယုံကြည်သွားရင်ဘိသက်ရေအစိတ်တင့်သွားတာဒါကြောင့်ဘိသက်ရေနော်စကားတခွန်းအရေးကြီးတယ်စားတစ်ချောင်းအရေးကြီးတယ်လွှဲမှားသွားပြီဆိုရင်မုသာဝါဒပဲမှန်ကန်ပြီဆိုရင်သစ္စာပဲဘာသစ္စာလဲဝစီသစ္စာမတန်မအယတာရှိအချိုမြင့်ဆုံးအယတာဘိသက်ရေဟောဒီသစ္စာပဲလောကမှာလူလေးမျိုးရှိတယ်တဲ့တချို့စီဝါရေးလုပ်တယ်ဘာပဲလုပ်လို့အစင်မပြေဘူးတဲ့အယောင်ဝယ်လုပ်လဲအစင်ပြေဘူးအာစေယုံနေကုမ္ပဏီထောင်းလဲပိသိခဏပဲနော်ပြီးတော့ပါလဲဟာအဲ့ဒီစေယုံကြီးပိလိရတယ်ဘာပဲလုပ်လို့အစင်မပြေဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟိုးတစ်ချိန်ကပိသိဂရီးပြက်ခဲ့လို့ဂရီးပြက်တယ်ဆိုတာမုသာဝါဒပဲပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့မိန်းသားရင်နည်းနည်းမှပေးဘူးဟာအကူကြီးတွေပါရင်ဟာကိစ္စကြီးကိုကြိုပဲဗျာခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုကျုပ်တာဝင်ထားကျုပ်လုပ်ပေးမယ်တချို့ကလည်းပတ်စံမို့တချို့ကလည်းအကြံဉာဏ်မို့တချို့ကလည်းအကူကြီးပေါ့ကိုကြီးဆောင်ပါခြင်းနှုတ်ဤဆောင်ပါခြင်းပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့နည်းနည်းမှမပေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုဂရီးပြက်ခဲ့တဲ့အတွက်မိန်းသားရင်ဘာပဲလုပ်လို့အစင်မပြေဘူးတဲ့နံပါတ်နည်းတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များစီးပွားရေးလုပ်တယ်မှန်းတဲ့လောက်အစင်မပြေဘူးနည်းနည်းပဲရတရားမှန်တာလေဆိုရင်90ရတယ်ပေါ့တထောင်မှန်တာလေဆိုရင်900ရတယ်ပေါ့အဲဒီလိုပြည့်ရခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအတိတ်ကဂရီတဝက်ပဲတည်ခဲ့လူကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းပဲကူညီတယ်ပေါ့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းပဲပေးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘိသက်ရေကူညီမယ်လို့ပြောပြီးရင်အဲ့ဒါကူညီပြည့်အောင်ကူညီလိုက်ပါအကယ်၍မကူညီနိုင်ရင်လည်းပဲကူညီမယ်လို့သွားပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်မပေးနဲ့မျှော်လင့်ချက်ပေးခြင်းဟာလည်းပိဋကရဲ့တပည့်သားကိုအဲ့ဒါနှိမ့်ဆက်တာပဲဟိုမျှော်လင့်ချက်ပေးပြီးတော့ကိုကတကယ်ကိုပဲကူညီတယ်ဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့မျှော်လင့်ချက်လေးတော့ပေးလိုက်တယ်တကယ်မကူညီဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါနှိမ့်ဆက်ခြင်းတစ်မျိုးပဲအခုပါလေလုပ်ငန်းလုပ်တယ်နည်းနည်းပဲအရှင်ပြည်တယ်ဆိုတာနည်းနည်းပဲကူညီခဲ့လို့ပါဇက်ကတော့ဟာအဲ့ဒီအတွက်မပူနဲ့ကျုပ်ပဲအကုန်လုံးကူညီမယ်အဲ့ဒါကျုပ်တာဝန်ထားဟောစကလုံးကတော့ပိနေရည်နော်သူပဲအပြည့်ဝကူညီမယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တော့ဟိုကအကူညီတောင်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာတဝဲတပြက်ပဲကူညီခဲ့တယ်ဒါကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာတဝဲတပြက်ပဲအောင်မြင်နေနံပါတ်3တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များလုပ်ငန်းလုပ်တယ်စီးပွားရေးကြီးပွားရေးနော်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာမှန်းတက်လောက်ရတယ်တရားမှန်ထားရင်တရားရတယ်တထောင်မှန်ထားရင်တထောင်ရတယ်တသောင်းမှန်ထားရင်တသောင်းရတယ်ဘာကြောင့်မှန်တဲ့လောက်ရတာလဲဆိုရင်ဟိုးတစ်ချိန်ကဗိဒိတ်ဂတိအပြိဝပေးခဲ့တယ်ပေးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဂတိတည်ခဲ့လို့ပဲတရားပေးမယ်လို့ပြောပြရင်ဗိဒိတ်တရားပေးလိုက်တယ်ဒီကိစ္စကျုပ်အကုန်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောပြရင်သူပဲအကုန်လုပ်လိုက်တယ်ဂတိကိုဗိဒိတ်ရေနော်သူပြောတဲ့အတိုင်းပေါ်ဗျာအပြိဝလုတ်ပေးသည့်အတွက်ဂရိတီခဲ့တယ်အဲ့လိုဂရိတီခဲ့သည့်အတွက်မှန်းတက်လောက်ရတယ်တဲ့နံပါတ်၄တခြားပုဂ္ဂိုလ်များဗိသက်ရင်မှန်းတာတဲ့ပူရတယ်တရားမှန်းတာရင်100လောက်ရတယ်တထောင်မှန်းတာရင်2000ရတယ်တချို့ရှိတယ်လေအရှင်ဘုရားတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တာဒီလောက်ထိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တပည့်တော်မမျှော်လင့်ဘူးတဲ့အခုဘုရားတဲ့ကိုထင်တာတဲ့ပူပြီးတော့အောင်မြင်လာတယ်ဘုရား
တရက်ကို3သိန်းလောက်နော်မှန်ထားတယ်ပေါ့ဟာ2သိန်းလောက်ရတယ်ပေါ့ဒီကနေ့တော့ရောင်းကျင်းလေး10သိန်းလောက်ရရင်ကျင်တတ်ပါပြီဆိုတော့3သိန်းဆက်လောက်ရလာသိန်းဆက်လောက်ရရင်ကျင်တတ်ပါပြီသိန်း40လောက်ရလာတယ်မှန်တာတဲ့ပူရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတစ်ချိန်ကပေးတဲ့ရေဂရီပေးတာတဲ့ပူပြီးတော့ကူညီခဲ့လို့သူများကို100လို့ပေးမယ်လို့ဖြုတ်ပြီး200လောက်ပေးလိုက်တယ်သူများကိုဟာ200ပြည့်400လောက်ပေးလိုက်တယ်အပြီးဝကူညီမကောင်အပိုးရှံကိုကူညီလိုက်တာတဲ့ဂရီပေးတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ကူညီခဲ့လို့ဒိဋ္ဌိဘာပဲလုပ်လို့မှန်းတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလူဒီလူလေးမျိုးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိစီဝါရင်အရှင်ပြီဘူးဆိုတာတစ်ချိန်ကပါလေဂရီပြက်ခဲ့လို့ပဲဂရီပြက်တယ်ဆိုတာပါလေမူတာဝါဒစီဝါရင်အရှင်ပြီတယ်ဆိုတာဂရီတီခဲ့လို့ပဲနည်းနည်းတည်ရင်နည်းနည်းအရှင်ပြီများများတည်ရင်များများအရှင်ပြေတယ်ဂရီတည်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့အရှင်ပဲကိုညီတယ်ဆိုရင်မှန်းတာတဲ့ပို့ရတယ်ဂရီပြတယ်ဆိုတာမူတာဝါဒဂရီတည်တယ်ဆိုတာသစ္စာဘာသစ္စာလဲဝေစီသစ္စာစကားပဲပြောပြောအစာပဲရေးရေးမှန်ကန်မှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဘိသက်ရဲ့အရတတကယတာတို့တွင်သစ္စာယတာသည်အကောင်းဆုံးယတာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ခဲ့တာအဲ့ဒီနောက်နတ်သားလေးကဆက်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်ဗန္နိဗုဏ္ဏကျောင်းစုံတကုကုန်နေပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဦးမြတ်စွာဘုရား

ဝိပညာနဲ့ရှင်သန်ခြင်းကိုတိထံကောင်းဆုံးဖြစ်သောဇီဝိတံရှင်သန်ခြင်းလို့အာဟုဆိုကြတယ်နတယေရှင်သန်ခြင်းအမျိုးရှိသည်နဲ့ပညာနဲ့ရှင်သန်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးရှင်သန်ခြင်းပဲတဲ့ဘာနဲ့ရှင်သန်ခြင်းအဲ့တော့ပညာနဲ့ရှင်သန်ခြင်းဒီအကောင်းဆုံးရှင်သန်ခြင်းအမျက်ဆုံးရှင်သန်ခြင်းဒီနေရာမှာပညာနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့နားလည်ထားအောင်လောကအမြင်နဲ့ဓမ္မအမြင်ဘာအမြင်နဲ့ဘာအမြင်လောကအမြင်ဆိုတာကဘယ်တည်းချမ်းမဟုတ်ဘူးလူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးလောကကြီးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရဆိုရင်ဗိဒ္ဓရဲ့အဲ့ဒါလောကအမြင်ပဲ။အာလူမိုးရဲ့ကျွမ်းကျင်နဲ့စီးပွားရေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနားလေတဲ့အဲဒီပစ္စည်းကိုတကားတဲ့ဘယ်နည်းသောရင်ပဲသောရောက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲအမျက်တွေဘယ်လောက်ထိရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လူမှုကြီးရကျွမ်းကျင်နဲ့စီးပွားရေးရကျွမ်းကျင်တယ်ကျမ်းမာရေးရကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့တော့လောကကြီးရမှာကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒါပါလေလောကအမြင်ပဲ။ဒီအဲ့ဒီလောကအမြင်လေးရှိုံမြန်းတဲ့ဗိဒ္ဓရဲ့ဘဝဟာမလုံလောက်သေးဘူး။လောကအမြင်ရှိဖို့လိုဓမ္မအမြင်လည်းရှိဖို့လိုတယ်ဓမ္မအမြင်ဆိုတာကဒီနေရာမှာဘိသက်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပြောတာအဲ့တော့ဘဝယတ္တိဘူးအတွေ့နော်ဘဝယတ္တိဘူးအတွေ့ဘိသက်ရဲ့လောကအမြင်ရှိရဩလူတစ်လုံးတစ်လုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဘာတွေလုပ်တင်တယ်လဲငါမသားနဲ့တမိနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့နေကြတာဆိုတော့သူတို့ကငါစောင့်ရှောက်ရအောင်ပဲအဲ့တော့ဘဝယတ္တိနိုင်ဖို့အတွေ့လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်ဖို့အတွေ့ငါဘလို့လိုရမလဲဆိုပြီးတော့ဘိသက်ရဲ့ဇာဝိနည်းပြည့်စုံအောင်ရှာဖွေနိုင်တယ်။ပြီးတော့ဒါရီသမီးတွေကကောင်းကောင်းကြီးအာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းပဲတကယ်ဟိုးအထွတ်အထိပ်မဟုတ်တော့မှအလေအလတ်လောက်ဘိသက်ရဲ့ကိုယ်သားသမီးတွေကိုဆောင်ရှောက်နိုင်တယ်။ဟာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနော်တကယ်ဟာတိုက်နဲ့ကန်းနဲ့မဟုတ်တော့စာရေးဝေရေးနေရေးမကြောက်မကြားရအောင်ကိုကဘိသက်ရဲ့ဆောင်ရှောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေလောကအမြင်ပဲ။ဆိုတော့လောကအမြင်ရှိုံမြင်တဲ့ဘဝကမလုံလောက်သေးဘူးဓမ္မအမြင်ရှိရဓမ္မအမြင်ရှိမှဘိသက်ရဲ့ဘဝငြိမ့်အေးတချို့စီးပွားရေးတော့ပြည်စုံနေသို့တော့တောကတွေနေဆဲလို့အဲ့လိုမရဘူးတဲ့တချို့ယာတုအာနာတွေရှိတယ်သို့တော့တောကတွေနေဆဲလို့အဲ့လိုမရဘူးတဲ့တချို့ချွေရံတမင်းတွေများတယ်သို့တော့တောကတွေနေဆဲလို့ဘိသက်ရဲ့ဘဝဟာမငြိမ့်ချမ်းဘူးတဲ့အေးအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲဓမ္မအမြင်မရှိလို့ပါမရှိလို့လုံညာကရံဘဝိထသတ္တန္တစိတ်တသဘိက္ခုနောအာမနုတိရတိတသသမဓမ္မဝိပါဒတောလုံညာကရံဘဝိထသစိတ်ငိမ့်တဲ့နေရာမှာနေသည်ဖြစ်ဝေဓမ္မကောင်းစွာဓမ္မယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားမှန်သမျှကို

လေတော့ဤအဲ့တော့ဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်လောကမြင်ရှိဖို့လိုတယ်လို့ဘဝငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ပရိသတ်ရဲ့ဓမ္မမြင်ရှိရမယ်ဓမ္မအမြင်ဆိုတာကဝိပဿနာပြောတာအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားပေါ့ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဩရုပ်တရားနာမ်တရားဒါပဲရှိတယ်အကြောင်းအကျိုးဒါကိုနားလေတဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရုပ်တရားနာမ်တရားကိုသိတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဒီလောက်နဲ့လုံလောက်ပြီလားမလုံလောက်သေးဘူးအဲ့ဒါခြေခံခြင်းလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်ရမယ်အနေစာလားအနေစာလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားသုံးသပ်ရမယ်သုံးသပ်ရင်တမတနာဉာဏ်အဲ့ဒီလိုသုံးသပ်တဲ့အခါမှာတမာရီအာကောင်းပြီဆိုရင်ဖြစ်ခြင်းတဘောပြည့်ခြင်းတဘောမြင်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ဥဒယဘယဉာဏ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမှတမာရီအာကောင်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဖြစ်ကိုမမြင်ရတော့ဘူးတဲ့အပြစ်ကိုပဲမြင်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ဘိသက်ရဘင်္ဂဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဩဘဝဆိုတာဒုက္ခပဲဘင်္ဂညာဘယညာအာရိနဝညာဘဝဆိုတာဒုက္ခပဲလို့ပိဋကရဲ့ကြောက်သွားတယ်ကြောက်ရင်အဲ့ဒါဘယကြောက်သွားပြီဆိုတော့ဩနောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်ကြည့်တော့ဘဝဆိုတာตาရဝယ်မရှိပါလားအပြစ်ဒီကိုပဲမြင်သွားတယ်အာရိနဝညာကြောက်เสียရလို့မြင်ပြီညီးငွေ့เสียရလို့မြင်ပြီနေပြီတာငင်းငွေးစီရလို့မြင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။အော်ယုံထွက်မှဖြစ်မေး။အားကြောင့်လေဘဝဆိုတာတာယာဘွယ်မရှိဘူး။ဒါကြီးကငါနော်တာယာဘွယ်လို့ထင်နေရင်ငါပဲဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။ယုံထွက်မှဖြစ်မေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုယုံထွက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကိုဘာပြောလဲ။မောစီတုကမြတ်တညာ။ဥရိယဘယညာ၊ဘင်္ဂညာ၊ဘယညာ၊အာရိနဝညာ၊မောစီတုကတညာညာ။အဲ့ဒီတော့ဘိသေဒီခန္ဓာကိုညာနဲ့သုံးသက်တယ်။ပဋိသင်္ခါပြန်လဲပြီးတော့ရှုတယ်ပေါ့။အနေစာလားအနေစာလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားရှုတာတမတနာအဲ့ဒါပြီးတော့ဗာလေတမတနာဥဒယဘေယဘင်္ဂဘေယအာရိနဝနိဗ္ဗိဒမုစီတုကမြတာပြီးတော့ပဋိသင်္ခာပြန်လဲပြီးတော့သုံးသက်တယ်ဘာကိုသုံးသက်တာလဲယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသုံးသက်တာဘလို့အဖြစ်နဲ့သုံးသက်လားအနေစာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒါကိုသုံးသက်တာပဋိသင်္ခါလို့ခေါ်တယ်။နံပါတ်ကိုသင်္ခါရုပ္ပခအစင်မြင်သွားပြီ။သင်္ခါရဥပ္ပခသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတွေကိုဥပ္ပခဥပ္ပခရှုနိုင်တယ်။ဝမ်းသာခြင်းဝမ်းနေခြင်းမရှိတော့ဘူး။သူ့ရဲ့စိတ်ရပိဋကတည်ငြိမ်သွားပြီ။နံပါတ်ကိုသင်္ခါရုပ္ပခညာအဲ့ဒီနောက်ဆက်လက်ပြီးတော့အထုမဉ္ဇဉ်ရဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်တွေကိုရောက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုတော့အနုလောမညာအဲ့ဒီတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အာထုပုထုဇဉ်အနယ်ကိုဖြတ်တော့လိုက်မိဂုတတဘူးအဲ့ဒီတော့ဘိသက်ရဲ့မဲ့ညာရသွားတယ်ဒါတော့ပါလေအစင်မြင့်တဲ့ညာပဲအဲ့တော့ဝိပဿနာညာစဉ်၁၀ပါးပေါ့ဘယ်မှာဆုံးသွားလဲအနုလောမညာမှာဆုံးသွားတယ်သူပြီးတာနဲ့ဘိသက်ရဲ့မဲ့ညာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ကဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်တွေဟာမရေရတဲ့အနာဂတ်ခရီးကိုရှောက်လန်းနေရတယ်။မရေရတဲ့ခရီးကိုရှောက်လန်းနေရသည့်အတွက်ဘဝဟာမငြိမ်းအေးဘူး။ဘဝငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ရေရတဲ့ခရီးကိုရှောက်လန်းရမယ်။ရေရတဲ့ခရီးကိုရှောက်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်အပေရကပိတ်နေအောင်ကြိုးစားရမယ်။အပေရကပိတ်ပြီဆိုရင်ဘဝဟာငြိမ်းအေးပြီ။အဲ့ဒီအပေရကပိတ်ဖို့အတွက်ပါလေမဉ္ဉဏ်ရအောင်ကြိုးစားရ။အဲ့ဒီမဉ္ဉဏ်ရဖို့အတွက်မဉ္ဉဏ်ရအကြောင်းကပါလေဝိပဿနာ။အဲ့ဒီဝိပဿနာကိုဘာပြောလဲဓမ္မအမြင်ဖရာလက်ထက်ကဘင်းကြီးနှစ်ပါးရှိတယ်ကောသလဘင်းကြီးရဲ့ဘိမိတရာဘင်းကြီးရဲ့ဘင်းကြီးနှစ်ပါးလုံးကမြတ်စွာဘုရားကိုအလွန်ကြည်ညိုတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတယ်အဲ့တော့ကောသလဘင်းကြီးကိုကြည့်လိုက်သာဝိတိဆိုတာဘိန်းသရေသူ့ရဲ့နော်သူနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကြီးတစ်ခုပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အလွန်ရင်းနှီးဘုရားတန်မကြမကြသွားတရားဓမ္မတွေနာသို့သောဓမ္မအမြင်မရှိသည့်တွေပိဋကရေဘာမဲဘာဖုံမရမသွားဘူးဘယင်ဘိမိတာရကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘုရားနဲ့ယဉ်ဤလိုတရားဓမ္မတွေနာကြတရားဓမ္မတွေနာကြလို့အဲ့ဒီတရားတွေကိုကျင့်နေအဲ့လိုတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြကိုအထုတ်တည်တယ်ဘယင်ဘိမိတာရသည်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်လောကကြီးရလေသိဓမ္မကြီးရလေသိလောကအမြင်ကိုဓမ္မအမြင်ကိုဘိသက်ရဲ့အမြင်နှမျိုးနဲ့ပြည့်စုံသည့်တွေသောတာပန်ဖြစ်သွားတာ
သောတာပန်ဖြစ်ပြီဟေ့ဆိုရင်ဘဝငြိမ့်အေးပြီ။ဘာကြောင့်လဲအနာဂတ်ခရီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်။အလွန်ဆုံးခုနှစ်ဘဝမှာကျန်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပုရိုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘေးသေးကြီးဘဝတွေဘလောက်ထိကျင်းလျာအောင်မယ်ဆိုတာမှန်းစားလို့ရလားအဲ့တော့ဘဝဟာဗာလေမရေရာဘူးပေါ့ဗျာမရေရာတဲ့ခရီးကိုလျှော်လန်းတာဘေးသေးကြီးဘယ်လိုလို့ငြိမ်ချမ်းတော့မလဲကောသလဘယင်ကြီးဖခင်နဲ့ယဉ်နေတဲ့လောကအမြင်တော်ရှိတယ်ဓမ္မအမြင်ရှိဘူးဘယင်ဗိမိတာရာဖခင်နဲ့ယဉ်နေတယ်လို့တရားဓမ္မတွေနာတရားဓမ္မတွေနာကြလို့လက်တွေ့ကျင့်ပါလေဝိပဿနာအဲဒီလိုကျင့်ကြံကြကိုအထုလိုက်တဲ့ဘိသေးဖခင်နဲ့တွေ့တွေ့ချင်းမှာသောတာပန်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဘာအမြင်ရှိလို့လဲဓမ္မအမြင်ရှိလို့နိုင်ရဆံဃာနေ့ချိန်မှာသာပြည့်သူကအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်နောက်ဆုံးဘိသေးချင်းမကိုဓာတ်နဲ့ခွဲခန္ဓာကိုယ်တော့ဆင်းရဲတယ်စိတ်မဆင်းရဲဘူးကိုယ်သာနာစေစိတ်မနာစေနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒုက္ခဆိုတာဘိသေးရဲ့စိတ်ရဲ့တမချက်ပဲစိတ်ကအဓိကပဲကိုယ်ဆင်းရဲပြီမဲ့စိတ်မဆင်းရဲရင်ဘဝငြိမ်အေးတာပဲအဲ့ဒီလိုဝေဒနာတွေအပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာဂုဏ်တော်လေးပွားများပြီးတော့ဝေဒနာကိုခွာခဲ့တယ်ဘယင်ဗိမိတာရနတ်ရွာစံဃာနေ့အချိန်မှာခြေမကိုဓာတ်နဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အတွက်ဘိသေးဘလောက်ထိဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားရမလဲဆိုတာဘိသေးကြီးမှတ်စားကြည့်သို့သောစိတ်ထဲမှာတစိုးတစည်းမှပိဋကရင်မဆင်းရဲဘူးဓမ္မအမြင်ရှိလို့ဂုဏ်တော်တွေပွားများပြီးတော့ဝေဒနာကိုခွာလိုက်တာဝေဒနာတော့ရှိဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုခွာလိုက်တာဘာနဲ့ခွာတာလဲဂုဏ်တော်ပွားများပြီးတော့ခွာတာအဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဝေနာကိုခွန်နေခြင်းသည်ပိဋကရဲ့ဘာအမြင်ရှိလို့လဲဒီတော့အမြင်ဘယ်နဲ့မျိုးလောကအမြင်နဲ့ဓမ္မအမြင်ဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်ပိဋကရဲ့လောကအမြင်လိုအပ်တယ်ဘဝငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ဒမ္မအမြင်လိုအပ်တယ်ကိုယ်မှာဒုက္ခဝေနာတွေဘလောက်ပဲခံစားရခံစားရဒီဝေနာကိုခွာနိုင်တယ်ဆိုတာပိဋကရဲ့ဓမ္မအမြင်ရှိလို့ဒါကြောင့်ပိဋကကြီးဘဝငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ဓမ္မအမြင်ရှိအောင်ကြိုးစားကြပါအဲ့ဒီဓမ္မအမြင်နဲ့ရှင်းတမ်းမယ်ဆိုရင်ဘိသေးရေအကောင်းဆုံးရှင်းတမ်းခြင်းပါပဲတရားဘယ်နှမျိုးလေးပြတရားလက်ကင်ထားเนาะနံပါတ်1ကပါလေတရားတရားကိုစိုက်တဲ့အပင်ကိုရိတ်သိမ်းရမယ်เนาะကိုဘာလုံးနေတယ်လဲကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့ကောင်းမှုဆုံးမှုကိုကိုပဲခံရတယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းမှုရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းမှုရမယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်တာကိုဘာပြောလဲတထာနံပါတ်1ကဓမ္မကောင်းမှုကြီး10မျိုးနံပါတ်3ကသစ္စာဘာသစ္စာလဲဝေစီသစ္စာမှန်ကန်တဲ့စကားเนาะစကားပြောရင်လည်းမှန်ကန်ပါစေစာရေးရင်လည်းမှန်ကန်ပါစေအရေးတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အရေးမတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်ရှိတယ်ဆိုတော့အသက်ရှိခြင်းပိဋကရဲ့အရေးတောက်ရမလို့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါပါလေအစိတ်တွေပဲနော်ဒါကြောင့်ဘိသက်ရဲ့စာပဲရေးရေးစကားပဲပြောပြောမှန်ကန်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာမှန်ကန်ရင်ပါလေဝစီသစ္စာအကောင်းဆုံးရတာပဲနောက်ဆုံးနံပါတ်လေးကတော့ပညာနော်လောကအမြင်နဲ့ဓမ္မအမြင်ဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်လောကအမြင်ရှိရမယ်ဘဝငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ဓမ္မအမြင်ရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုအမြင်ရှိမဲ့ဆိုရင်ဘဝဟာဘိသက်ရဲ့ပြည့်စုံပြီ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိန့်နေ

0: သာသနာတော်နှစ် 2563 နှစ်ကောသတိဂရိ 1382 ခုနှစ်ဝါဇုလဇန်12ရက်23ရက်9လ2019စနေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံစိန်ကျွန်းကျွန်းကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့ရှင်းရမြောက်တဲ့နေ့နေ့လည်း2နာရီယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်တို့မနည်းရတရားဆက်ပေါ့နှလုံးသွင်းမှန်ကျင့်စဉ်မှန်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတဲ့တရားတော်တရားအထုတ်တာကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့သူတော်ကောင်းများကြိုးစားကြတဲ့သူတော်ကောင်းများတရားဓမ္မတွေအသိတရားတွေအများကြီးပဲအမတန်ကောင်းတယ်အစဘုရားရဲ့တတ္ထမသူတော်ကောင်းတရားတွေနာစင်ချမ်းသာကျင့်ချမ်းသာသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမိမိတို့ယောနိတော်မနတိကာရနဲ့ဓမ္မဗဟုသုတနဲ့ဆိုလိုရင်းအနဲ့အဓိပ္ပာယ်သဘောလေးတွေကိုထိုက်လျောက်ပေါ့လေအကုန်မသိတော့မှအဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်တွေသိပြီးနာကြနာကြနေရင်လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာရဲ့ခရဏာကြလို့သိတဲ့အတိုင်းကျင့်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာမညာဖုန်ညာရရင်တော့အတိုင်းမသိပေါ့စမုပ္ပဲဖြစ်မှုတဲ့သူတော်ကောင်းတွေစာကျက်လို့စာရရင်ဝမ်းသာတယ်သံဝေဖြေကန်ဤစာရီကုံရတဲ့သံမှုဘောမကြောက်ဘူး။ဘောမြောက်ဝန်းတဲ့နဲ့သံမှုဘောဖြေကိုဖြေတဲ့အတိုင်းအောင်လာတယ်အောင်စင်းထွက်ပြီဆိုတော့ပူဝန်းတာ။ဥမာလို့ပေါ့။တို့တော့လည်းပဲဘုဒ္ဓဇင်တွေအတွေ့အကြုံဟာဓမ္မနဲ့ကာမချိန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကာမများဓမ္မတခါတရံမှအရှက်စီးလက်တဲ့ဖြတ်ဆိုလက်ပြီးတော့ပျောက်သွားကာမကတော့အမြဲတမ်းလိုလိုထိတွေ့နေရကာမဆိုတာအိမ်အောင်ကြမှာကာမမဟုတ်ပါဘူးတယောက်တည်းနေလည်းပဲရှင်တန်နံ့ရတာသာယာမေမောနဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားနေတာပုရုဇဉ်ရဲ့နှလုံးသားမှာစိတ်မှာပေါ့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိကအနုတ္တိယအနေနဲ့ကိန်းနေတော့အနုတ္တိယခုနှစ်ပါးထဲမှာဒိဋ္ဌာနုတ္တိယနုတ္တိယဆိုတဲ့သဘောကတတ္တိမမြင်ရပေနဲ့အမတန်စွန့်ထက်တယ်သူလောကဒတ်ဥပမာပေးရင်အကြီးကျယ်ဘုံကြီးတွေဟိုခက်တော့အခုပေါ်လာတဲ့အမှုမျိုးအမတန်သိငယ်ပြီးမမြင်ရပေမဲ့လို့အမတန်စွန့်ထက်တယ်ဥပမာလို့အဲဒီလိုပဲဒီတက္ကာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအနုတ္တိယအမတန်စွန့်ထက်တယ်သူကဒီတက္ကဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒီနေ့ဖရာတကာကြောင်းတကာနတ်ဖန်ကကြရင်လူသောတခိုးဓမြကြီးဖြစ်သွားနိုင်ငါဆွဲငါဥစ္စာဆွဲအတ္တကောင်တက်ကောင်ဆိုတဲ့ယူမဆွဲဒါစာလို့ဆိုတော့သိမထင်ရှားဘူးလောကအလိုပြောလို့ရှိရင်ငါမိသားစုငါအတိုင်းဝိုင်းငါလူမျိုးငါဘာသာဒါအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိကနေဆင်းသက်လာဒီတက္ကဒိဋ္ဌိပယ်ပြီးတဲ့သောတာပန်တွေကတော့ဒီဆွဲတွေရှိတော့ပါအတ္တဝါထုပါဒံရှိတော့ဗမာပဲကလားပဲတရုတ်ပဲအကြီးကျယ်မဆွဲတော့ ုံလုံးဟာရုပ်နာဓမ္မတင်္ခါရတရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေတက္ကဒိဋ္ဌိမပယ်ရသေးတဲ့ပုထုဇဉ်တွေကြတော့အပေါ်ရန်ဘလောက်ပဲဟန်ပန်ကောင်းပြီးတော့အပြောဆိုတွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းလောကမှာတော့ရင်ကျေးတယ်ပေါ့လေနိုင်ငံကြီးသားပိတာတယ်ပေါ့လေပြောဆိုလေးတွေသုံးနှုံးလေးတွေရင်ကျေးပြီမဲ့ထိလာလို့ရှင်ကို့ထိလာလို့ရှင်မွေဘွေးလို့ပဲအမြဲတမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲအများသေးအောင်ကြိတ်ပြီးတော့ကြမ်းနေကြတာဟိုတုန်းကလည်းရှိတယ်ခုလည်းရှိတယ်နောက်လည်းရှိဦးမှာအတ္တဇွဲတွေငါလူမျိုးငါဘာသာငါအတိုင်းဝိုင်ဒီပြင်းနယ်ပယ်ကိုထားပါအောင်တို့တရားနယ်ပယ်မှာတော့မှငါတို့ကဒေအင်ငါတို့ကမဟာရှိငါတို့ကမောခုတ်ဘုဒ္ဓဇင်းနေဆွဲတန်လေ။မဉ္ဇဉ်ဘုံညာရပြင်းတော့ဒီလောက်မဆွဲပါဘူး။ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်အနေနဲ့ပူဇော်တာပဲရှိတယ်။ငါခိုင်းမှငါတရားမှဇန်နေတရားတွေအလကားဆိုတဲ့အတုံးနှုံးဘယ်တော့မှမတုံးတသက်လုံးမတုံးဓမ္မဟာဓမ္မပဲ။တစ္ဆာဆိုင်ရင်သူ့အနေနဲ့သူမှန်တာပဲ။တရားတဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီသဘောတွေကိုသိလို့ရှင့်ဗဒံဆိုးကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့တင်ကန်းသာတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့ကျောင်းတို့အမျိုးမျိုးမိချာတွေယူတယ်လို့ပေါ့တိပ်ပံဆိုလဲတိပ်ပံဝိဇ္ဇာဆိုလဲဝိဇ္ဇာဆေးဆိုလဲဆေးပေါ့တတ္တမဆိုတဲ့ဘာသာရေးလမ်းကြောင်းဟာအမှန်တန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောအမြဲတမ်းလေအကျိုးများဒီမှန်တရားတွေသိတော့မှာဩတတ္တဝါတွေမျိုးမျိုးနှိပ်စက်နေတာသူကိုဆွေမျိုးချင်းလည်းမတက်အောင်သားဖာချင်းသားမိချင်းမတက်အောင်မိဘနဲ့သားသမီးဆွေမျိုးချင်းချင်းလှည့်ပြီးရန်တိုက်နေတာအဲတက္ကာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကပေါက်ဖွားလာတက္ကာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအစွဲကြီးရင်ကြီးတော့သူကနေပြီးတော့လောဘဒေါသတွေကိုမြှောက်ပေးတာဘုရားကြီးတို့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုတတ်နိုင်တော့ပယ်ခွာနိုင်မှုတရားတွေနာတရားတွေအထောက်ကြဝတ္တဘုကောင်းပါတယ်ရတော်တယ်ဉာဏ်ပညာရှိကြတဲ့ပိဋကတ်တည်းဆိုတော့မိမိတို့ဉာဏ်ပညာကိုဒီနေရာမှာသုံးချပြီးနှလုံးသွင်းကြည့်ရအောင်တရားထိုင်နေသူနိတုဟန်နဲ့ပေါ့အာနာပါနနဲ့ထိုင်တာလည်းရှိရပေါ့တမထတီထောင်ပြီးတော့မှဝိပဿနာကူးတာလည်းရှိရပေါ့ချို့ကလည်းမျိုးမျိုးပေါ့လေဆင်ញံတာတွေလည်းရှိတယ်သူဟာနဲ့သူပေါ့ဒီမှာကျေးဇူးတော်ရှင်မကြီးဆရာတော်ဘုရားအင်းကြီးနဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့တို့မဟုတ်ထိုင်နဲ့ထိတယ်မူလဘုဒ္ဓကမ္မထာအနေနဲ့ယောဂီတို့အခုလက်တွေ့ထိုင်နေတဲ့အခါဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လို့ရတဲ့သူလည်းမှတ်တော့ဖောင်းပိန်မထင်ရှားလို့ထိုင်နဲ့ထိတယ်မှတ်တော့တဏှာကြီးတဏှာကြီးတဏှာကြီးခုနှစ်ရှိရရလာထိုင်လျောက်တိလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေတောက်တဲ့သဘောလေးမထင်မှဖဲနဲ့ဇိုးဇိုးဆက်ဆက်လှုပ်တတ်တဲ့သဘောလေးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရပေါ့အဲ့ဒါတွေယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်မတွေ့ရဘူးလားယောဂီတို့တွေ့တာအမှန်တရားပဲသစ္စာဖျားရုပ်ပတိတိရူပံယုတ်ဟာဖောက်ပြန်တတ်တယ်ယုတ်ယူတွေ့နေလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးမာလိုက်ပျော့လိုက်တင်းလိုက်တောင်းလိုက်ဆူးလိုက်အိုက်လိုက်ပူလိုက်လှုပ်လိုက် တို့ပညာအနေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒုကောင်းနာရာတို့ခြေောင်းနာရာတို့ဗိုက်လှုပ်တာတို့ကြောကုန်းတောင်းနာတို့ခေါင်းလှုပ်တာတို့ပညာကတော့ဒီလိုပြောရတာပရမတ်ကတော့ဓာကြီး၄ပါးအကျုံးဝင်အောင်ကြည့်လိုက်ပေါ့လှုပ်ရှားတာတို့မာတာတို့ပြော့တာတို့ပူတာတို့အေးတာအော်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေပဲရှိလဲရှိတယ်မှန်လဲမှန်ရှိမှန်တရားတွေဒီရှိမှန်တရားတွေကိုသိတာဟာတရားကိုသွားသိကြတရားရှာကိုမှတွေ့ရုပ်တရားရုပ်တရားကိုဉာဏ်နဲ့သွားတွေ့တာသူပြောတော့ဆိုတော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲခေါင်းခါခြေလက်ပဲလို့ပြောရတော့ရှိတဲ့ဉာဏ်ပညာမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပူရအေးရတယ်တောင်းတာတင်းတာတွေလှုပ်ရှားတာတွေမာတာတွေပြော့တာတွေတွေ့ရ။အော်ပညာအနေနဲ့ငါသူယောက်ျားမိန်းမအနေနဲ့ပြောနေတော့လည်းပဲဒီကဲဒီကဲကျတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးသဘောတွေ့ရတာကိုဓာတ်ကြီးလေးပါးအရှိမှန်တရားငါသူယောက်ျားမိန်းမခေါင်းခါခြေလက်ပညာနယ်မှာရှိရဲ့ပရမတ်နယ်မှာကြတော့မရှိတော့ဘူးပညာနယ်မှာကြတော့ပရမတ်နယ်ကြတော့အတ္တကိုပြောကြလို့ရောအတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ်ပြာကောင်ဟာပညာနယ်မှာလည်းမရှိဘူးပရမတ်နယ်မှာလည်းရှိဘူးအေးသူ့ကိုပို့ပြီးပယ်ဖို့တတိထားဖို့အရေးကြီးတယ်အသူယောက်ျားမိန်းမအနေနဲ့ပြောတာပညာကိုပြောတာပညာဟာပညာပဲပရမတ်မဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိတာကပရမတ်ယုတ်တည်နံနေအတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ်ပြကောင်ခြားပါသာအနေနဲ့ဆိုးလို့မျိုးမျိုးပြောကြတာပေါ့အာတမလို့အဲ့ဒီအကောင်လေးဟာပညာနဲ့ပါလည်းမရှိဘူးပရမတ်နဲ့ပါလည်းမရှိဘူးဘယ်နဲ့မှမရှိဘဲနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ဘုရားရောက်တိတိတို့ရဲ့မှားတဲ့အယူဆရောက်လာတယ်သူဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာလည်းပဲအတက်ကောင်လေးပြာကောင်လေးရှိတယ်ဝิญဉာဏ်ကောင်လေးရှိတယ်ဒီဝิญဉာဏ်ကောင်လေးထွက်သွားတဲ့သာမီးနှစ်ယောက်တကယ်လို့များသေသွားလို့ရှင်တယောက်သေသွားရင်တယောက်လက်ပြာခွဲရအောင်မယ်အတက်ကောင်လေးအတ္တဆွဲလိပ်ပြာဆွဲဟာတော်တော်ဆွဲတယ်ဒါအသိဉာဏ်ပညာနဲ့ဒါပယ်ရမှာကဲအဲ့ဒါထားပါခန္ဓာကိုယ်တရားထိုင်လို့သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါလှုပ်တာတွေရွတာတွေမွတာတွေပူတာတွေအေးတာတွေတကံနာအဲ့ဒီယုတ်တီထက်ပူထင်ရှားတာဘာတွေကပူထင်ရှားစိတ်ကူးစိတ်တန်းนี่မထင်ရှားဘူးလားယောဂီတို့ယောဂီတို့မှတ်တာတော့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တာပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်တာထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်လည်းတောင့်နေတဲ့သဘောတို့မာတဲ့ပြောတဲ့သဘောတို့သဘောတက်တက်ကလေးကိုသိအောင်ကိုယောဂီတို့စုစုဆိုင်ဆိုင်ကိုမှတ်ပြန်မှန်းခံပြီးတော့မှတ်တာဒါတကယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ပုံရိပ်တွေနမိတ်တွေတွေ့တယ်ယောဂီတို့မစင်သားပဲနဲ့ကိုတွေ့ရအချို့တစ်ပင်တွေပေါ်လာချို့ကြတဲ့လူတွေပေါ်လာချို့ကြတဲ့လည်းပဲဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအမျိုးမျိုးပေါ်လာမတည်မြဲပါဘူးဟိုကပေါ်လိုက်ဒီကပေါ်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ယောဂီတို့တရားထိုင်နေတာကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါတည်းကဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်ပဂရီမျက်စိနဲ့မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခမယုတ်တည်ပေါ့အဲဓမ္မယုံစိတ်ထဲမှာပေါ်တယ်အဲ့လိုပေါ်သလိုစိတ်ကလည်းပဲမှတ်နေရင်တခါတခါပါပါသွားတယ်ဘာလဲဘယ်သူလဲဘာနဲ့တူတယ်စိတ်ကလည်းပဲတော်တော်ကိုထင်ရှားပြောသလိုလိုပြင်းသလိုလိုသဘောကျသလိုလိုပုံပြီးဆိုတာက တတ်မှတ်တဲ့စိတ်တွေဘယ်ပုံမှမပေါ်တော့လည်းပဲတတ်မှတ်တဲ့စိတ်တွေဟာပေါ်မြို့သားမြို့သမီးဘယ်သူမှစဉ်းစားရမှာမဟုတ်ဟောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်မှတ်နေရင်ကိုပဲထိုင်ရင်လည်းလောဘတွေဖြစ်လောဘဖြစ်တာများတယ်ပေါ့အချို့ကလည်းဒေါသဖြစ်တယ်ပေါ့အဘလူဒေါသဖြစ်မဲ့ဘလူကိုစိတ်ဆိုးမယ်လို့ကြံသီးတာမဟုတ်ပါဘူးဒေါသဖြစ်เสียရည်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်မချေမနှက်တွေဖြစ်လောဘဖြစ်တဲ့လူကလည်းလောဘတွေဖြစ်ပြောရည်ကိုညာစိုက်ထားပါအဲ့ဒါဘာသဘောတွေစိတ်သဘောတွေဘာသဘောတွေပါလိမ့်ခုနကတော့ပူတာတွေအေးတာတွေလှုပ်တာတွေတောင်းတာတွေยุคตบอฤอะคูอ่ะก้องเนี่ยสิกกะลิဖြစ်လဲမကောင်းလဲสิกလဲโลภะဖြစ်လဲโทสะဖြစ်လဲဟိုอ่ะမြင်လိုက်ဒီอ่ะမြင်လိုက်စိတ်ကမြင်တော့မနှောဝင်ရင်မြင်နေတာမျက်စိပိတ်ထားတယ်စက္ခုဝิญญาณเนี่ยမြင်တာမဟုတ်ဘူးမနှောဝิญญาณเนี่ยမြင်နေတာจันทิสิกဆိုတော့ด้วยติสิกมโนตะมโนวิญญาณตะအဲမြင်နေရတဲ့အခါမြင်လိုက်ကြားလိုက်အဲ့တော့ရုပ်ရူတရားထိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်တာလေးတွေကိုပြန်နှလုံးသွင်းကြည့်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားတွေရဲ့အမျိုးမျိုးသိနေတဲ့သဘောတရားတွေရုပ်ရူတရားထိုင်တဲ့အခါမှာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒါတွေမထင်ရှားဘူးလားဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတရားတွေအားလုံးဟာဘာတရားလဲအဲဟိုတွေ့ဒီတွေ့ဟိုမြင်ဒီမြင်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဲ့ဒါဘာတရားပါနန္တရားအဲ့ဘဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့ယောက်ျားမိန်းမဘောင်းခါချီလက်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ညာနစက်ခုလို့ခေါ်တယ်ညာမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့တိတိနေတဲ့သဘောတွေအတိရဲ့ဆိုတာတော့အများကြီးပေါ့ခံစားတာတော့မှတ်သားတာတိုက်တော်နာလိုလောဘဖြစ်တာလိုဒေါသဖြစ်တာလိုအများကြီးပေါ်တယ်နန်တေးပညာသားစိတ်စာကတော့53ပါးတော့ရှိတာထားပါတော့အော်ယုတ်တည်နန်နေပဲမှန်တရားတွေကိုသိပြီမဲ့လို့သူကဘာလဲတူလဲဆိုတော့ကြောက်မကြွန့်ကျင်တဲ့ကြောက်ကြောင်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗရမရရတယ်ကျော်ရလဘဝတုတွေရှိတယ်တချို့ပရမရားတွေဟာပရမရားမှန်ကိုမသိတာဟိုကလေးတွေဆိုတယ်ဖန်ထိုးတော့အောင်မရသိတဲ့သူမေးကြည့်တော့မှအဲ့ဒါပရမရားတဲ့ဟုတ်လေအဲ့ဒီလိုတို့လည်းပဲပရမရားကြီးကိုယ်တိုင်တွေ့နေတော့လည်းပဲအဖို့တန်တတ္ထမပေါ့ယုတ်တရားနံတရားတွေအမှန်တရားတွေတရားထိုင်ရင်းနဲ့တွေ့နေတာပဲဩရာယုတ်တည်နံနေပဲမှန်တရားတွေပဲစတန်နေရာလုံးဝတိကွင်နေခဲ့တယ်မှန်တရားတွေကိုတိကွင်ရတယ်ဟေးတရားဟာတကယ်ကိုရှစ်ဆက်ပြီးအားထုတ်ရင်မှန်တရားတွေပိုတိမယ်အနုမာနပေါ့ဗျာယောဂီတို့စေပညာလိုက်စားတော့စေပညာတင်းတင်းနဲ့ယောဂဝေဒနာတွေအကြောင်းခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံအကြောင်းလေးသိလာတော့ဓာတ်ဓာတ်ဓာတ်ပို့ပြီးတော့တင်ကြမယ်လိုက်စားမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းနေတိဆောက်ပုံတွေပို့မသိနိုင်ဘူးလားကိုယ်ကဆရာဝန်မဟုတ်တော့လည်းပဲနည်းနည်းပါးပါးလေ့လာတာနဲ့ဩခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအကျော်တွေလိုအယိုးတွေလိုသွေးသားတွေလိုယောဂါတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီဆေးတွေစားအစတရားဖြစ်ပါအဲ့တော့ဆရာဝန်တင်နဲ့မတက်တဲ့သူတော်မှဒီလောက်လိလာလို့သိရင်ဆရာဝန်နေကြပုံမသိဘူးလားတရားအထုတ်တာကိုပြောကြံလို့ရောက်ရတို့ကူ56ရက်9ရက်9ရက်ထိုင်လို့မှန်တရားလေးတွေနည်းနည်းသိလာရင်ဩလာနဲ့နှင့်နဲ့ချီးပြီးကျူးစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှန်တရားတွေပို့ပြီးတိဖို့မကျင်းနေဘူးလားမကျင်းပါဘူးခင်ဗျလုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာထားပေါ့ရွေးရွေးညံအမြင်ပွင့်လင်းအောင်လူဘဝဘာဆက်လုပ်တင်နေလူဘဝကိုဘလို့ဆက်ပြီးရှောက်လှမ်းတင်နေ တို့ကြီးတို့ကသူတော်ကောင်းနေပဲအပြော်ပါလိုက်စားနေတဲ့ပုံကူတယ်မင်းသူတော်ကောင်းနေဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်လုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာထားအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တနေ့ကျအကောင့်ထဲပေါ်လိမ့်မရောစိတ်ဆွမ်းအားအံ့ဩကိုကောင်းနေတို့စားပြေးမှဆိုရင်ကျင်းတော်မယ်ဆိုဥဋ္ဌာဏတင်ကြီးတဲ့အစားလို့ပြောရင်ဥဋ္ဌာဏတင်ကြီးဘယ်ချိန်ကြရင်ငါထမယ်ဥဋ္ဌာဏတင်ကြီးတို့ကတော့လွယ်တာပေါ့ဗျာအလန့်ပေးထားရုံပဲ၄နာရီဆိုကလောင်းကလောင်းကလောင်းထားတို့ရဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုအလန့်ပေးဖို့နာရီမရှိပါဘူးဟိုတုန်းကမမနဲ့အာယုံတက်ကိုထမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာတံပတ်ပေးရမလို့တန့်နှုတ်တာပဲအတရားများများအထုတ်ခူးတဲ့သူတွေဆိုသိပါတယ်ကိုတွေ့တွေပဲဒါတွေစာတွေ့တွေမဟုတ်ကိုတွေ့ပဲဒီချိန်ထမယ်ဆိုတန့်နှုတ်တာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာအလိုလိုနှိုးလာတယ်ဩဟာဟုတ်တာပဲလေးလိုက်ထိုးနေပြီဒီလိုဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ယောဂီတို့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားအံ့ဩဖို့မတန်ကောင်းအော်ငါတို့ဟာတရားကိုဆက်အားထုတ်တဲ့နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အခုအားမထုတ်နိုင်သေးတော့လေနောက်ကြအားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်တာရကတွေရှိပါတယ်တာရကယုတ်တိအာဂမယုတ်တိတဘာဝယုတ်တိဆိုတာရှိတယ်တိပ္ပံမှာလည်းစမ်းသက်ချက်တွေမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့တတ္တမသူတော်ကောင်းတရားမှာလည်းအဲယုတ်တိလက်တွေ့တွေစာတွေ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုတုန်းကတိုင်ငန်းလှဲ့လဲနဲ့ဆုလဘာဟာနဖူးကချွေးလေးတွေတုပ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင့်ဒီဝတ်ကလေးကမဲသွားတယ်အနိစ္စတရားတွေမမြဲတဲ့သဘောပဲအဲ့လောက်ကလေးနှလုံးသွင်းမိတာအခုတို့များစွာဗျာသခင်လက်ထက်ကြတော့ဟရဇောဟရဏဟရဇောဟရဏနဲ့အဝိဖြူလေးညစွာဘုရားဖန်သင်ပေးတာအဲ့ဒါလေးကိုဆုံးနေရင်တမာရီတွေချက်ချင်းရတာတမာရီချက်ချင်းရညစွာဘုရားဟိုအလှမ်းပြီးတရားဟောဒီအဝတ်မာရင်မြူရှိရမဟုတ်ဘူးချက်သားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းကိလေသာမြူတွေရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုဖယ်ထုတ်ပြည့်အဲ့ဒီဒေသနာလဲဆုံးရောဆုလဘာဟာလေးမဲ့လေးဖူရတမထဲမဟုတ်ဘူးပိဋကတ်သုံးပုံအာကုန်ဆောင်နိုင်တယ်တကောအဋ္ဌိပတ်တည်းအ ਨੇ ကိုအများအများကိုအ ਨੇ လှင်းမြန်းသွားဖန်သိမ့်နိုင်တယ်အဲ့လိုဖန်သိမ့်တဲ့နေရာမှာအေတတက်ရတယ်အတမနဲ့ထဲနေရတာဟာအဲ့တော့ဥပနိတ္တယပစ္စည်းဆိုတာအစိတ်ရဆွမ်းအားတွေပဲဩဒါလေးကအိဋ္ဌာပဲအဲ့ဟိုဖျားရှင်လက်ထက်တောင်းဖြစ်ခဲ့တာအခုဒီဖျားရှင်လက်ထက်မှာလာပြီးယဟနာဖြစ်ရအဲ့သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲနှစ်နှစ်ကာလနှလုံးသွင်းပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချရဒီဘဝမှာကိုပဲအထုတ်ဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့ကုသိုလ်တွေအမြဲလုပ်တော့အခုလည်းပဲမိတို့ရတဲ့အခွင့်လေးကိုအပျော်ပါပဲမတုံးမနဲ့တရားဓမ္မအားထုတ်တယ်ဆိုတာဒါအာဇာနည်စိတ်တွေပဲသူတော်ကောင်းစိတ်တွေပဲမြို့သားအမျိုးသမီးမခွဲကြပါဘူးဒါသူတော်ကောင်းဓာတ်တွေအတိတ်ကသူတော်ကောင်းဓာတ်တွေပါလာလို့အခုလည်းသူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုအနစ်နာခံပြီးလုပ်ကြတာအဲ့သူတော်ကောင်းအလုပ်ကကလျာဏမိတ်တာမိကောင်းဆွေကောင်းကွာတော့အများကြီးပါပဲမိကောင်းဆွေကောင်းတွေဝိပဿနာပြရဲဆရာတော်တွေဝိပဿနာစာအုပ်တွေအများကြီးမိကောင်းဆွေကောင်းမိမိတို့ဉာဏ်ပညာနဲ့လုံလဝရိယနဲ့တွဲပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်မဆွေဒီဘဝမှာကိုရနိုင်ကြိုးရတော့နောက်ဘဝနောက်ဘဝနောက်ဘဝတွေမဟုတ်လုံလဝရိယလေးနဲ့ကြိုးစားကြည့်ပါချက်ချင်းကြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်မလုံနိုင်နေတော့လေအိမ်မှာလုံလဝရိယမလျှော့လုံလဝရိယနဲ့ထိုင်တဲ့အခါထိုင်မထိုင်နိုင်တဲ့အခါနှလုံးသွင်းအော်တို့တရားအထုတ်ခဲ့ရင်ဖောက်ပြန်လာလေ
1: လောဘဒေါသမောဟအမျိုးမျိုးကောင်းတဲ့စိတ်တွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာတွေ့ကြရတယ်သိကြရဩယောက်ျားမိန်းမဆရာပညာအနေနဲ့ခေါ်ဝေါ်ထားတာပဲဒီဟဲ့ဒီကဲတော့ဟောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့သိတဲ့သဘောတွေပဲဒါစလုံးရင်စပဲရှိသေးတယ်နာမရူပပရိစ္ဆေရဉဏ်ဆိုတာစလုံးရင်စအဲ့ရဆက်သွားအောင်ပစ္စယပရိဂဟကိုရှိရကိုရလောင်းနေရတော့ခြင်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုတောင်းတောင်းမမှတ်နိုင်ဘူးပေါ့တရားနာလို့ကတော့သိတယ်ပေါ့လေဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကိုပါကိုဖတ်လဲရကြတာဟောဝိဇ္ဇာဒီပြီးတော့အကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်လို့အကျမ်းအဖြစ်ဒါလို့ပြောတော်လဲပဲဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဖြစ်ပုံဧကတ္ထနည်းရှိတယ်နာနတ္တနည်းရှိတယ်အပြာပါရနည်းရှိတယ်ဧဝံဓမ္မတာနည်းရှိတယ်အဲ့ဒါအကုန်သိမှဒါလေးတွေလေ့လာစရာလေးတွေပေါ့ဝိဇ္ဇာ6ဝိဇ္ဇာကပဲသင်္ခါရကိုလုတ်ပေးတယ်လို့ထင်တယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုလုတ်မပေးပါဘူးဝိဇ္ဇာသူ့လို့သူ့လုတ်တာပဲသင်္ခါရလည်းသူ့လို့သူ့လုတ်တာသို့တော်လည်းပဲဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောမှန်တရားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေပြောခြင်းပြုခြင်းကြံခြင်းတဲ့သဘောဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကံတရားပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာတစ်စက်တည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံတရားတွေတစ်စက်တည်းဖြစ်တာကိုယူလို့ရှိရင်ဧကတ္တအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပဲသင်္ခါရသင်္ခါရပဲမတူဘူးဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီးမှသင်္ခါရဖြစ်တယ်အဲဒီခြားနာပုံလေးကိုယူလို့ရှိရင်နာနတ္တနိအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာသဘောဆောင်တာပဲအဝိဇ္ဇာကနေသင်္ခါရဖြစ်စေတည်းလို့

ဟောအဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့ရှိရင်သင်္ခါရဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့ကပ်နာယုတ်တို့တလာယရဏတို့မဖြစ်ဘူးသင်္ခါရပဲဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာဟာသင်္ခါရတဘောဖြစ်စီတယ်ဧဝံဓမ္မတာနီးပေါ့အဲနင်းနေတာတွေအသာထားလိုက်ပါယောဂီတို့ဒါနောက်ပိုင်းလေ့လာဖို့ဒီအကြောင်းကျိုးသဘောလေးတွေခုလို့စာရဲဖတ်ပြီးသိတာကအငှားသည်လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်သိမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားတမန်ညူတရွှေညာတော်ကြီးနဲ့ဟောထားတာစာအုပ်တွေထဲမှာပြန်ရေးထားတာလိလကောင်းပါလေလိလအမှဒါပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်သိမဟုတ်ကျောင်းကျိုးကိုကိုယ်ပိုင်သိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ရလို့ရှုမှတ်နေရခါမှာခြင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေမှတ်နေအောင်ကြိုးစားထိုင်နေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လို့ထိုင်နေရုပ်တွေဖြစ်ပေါ်လာထိုင်ပြီးတော့ပြင်ញင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ပြင်တဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်ရတယ်။အမှတ်တဲ့အခါကျတော့ပြင်ញင်တယ်ပြင်ញင်တယ်ပြင်တယ်ပြင်တယ်ပြီးတော့မှဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လို့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့အာယုံဆိုင်မှတ်တာပြောရတာလွယ်သလောက်အလောက်ကြတော့ထုံတောင်းရှင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမမှတ်နိုင်ဘူးသွားကြတဲ့စိတ်ကြောက်သွားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာများသောအားဖြင့်ပြောတတ်ကြပါတယ်တကယ်ကြတော့တောင်းတောင်းမှတ်ဖြစ်ဘူးသွားကြတဲ့သွားကြတဲ့သွားကြတဲ့တောင်းတောင်းမှတ်ဖြစ်ဘူးကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ပဲတတ်မှတ်သွားတာဒါကတော့အစာပိုင်းမှာတော့ဒီတိုင်းပါပဲနောက်ပိုင်းကျတဲ့အခါခြင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေမှတ်နိုင်လာတယ်လှည့်ကျင်တဲ့စိတ်ကြောက်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်တယ်လှည့်တယ်လှည့်တယ်ပြီးတော့မှယတ္တာကိုမှတ်ချင်တော့မှယက်ချင်တဲ့စီယတ္တယတ္တနဲ့ထိတောင်မှတ်ချင်တဲ့စီကလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတော့မှယတ္တထိရယတ္တထိအမတန်တိမ်မွေ့ပြီးအမတန်မြန်တဲ့အခါကျရှင်ဆိုတဲ့စီကလေးတွေဖြစ်လိုက်မှန်းတော့မသိတော့မှားရီကောင်းလာတော့မှရှင်ရှင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဘုသူတော်ကောင်းလို့ဓမ္မယုံနဲ့ဝင်လာတယ်ဘာစိတ်နဲ့ဝင်လာမထင်လားတရားနာခြင်းနဲ့စိတ်သူတမျိုးတည်းပဲလားစူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်သိခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးမျိုးပါတယ်တွဲပြီးတော့ဒါမင်းတရားနာခြင်းနဲ့စိတ်ကဥဆောင်တာပေါ့လေစိတ်ဟာအမတန်မြန်တယ်အမတန်မြန်လုံးအကြီးလို့ပြောင်းလဲသွားတာတွေမသိနိုင်တော့အဲပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောကိုတန်တတိပညာတန်တတိအစင်းလို့ခေါ်တယ်အမတန်မြန်တဲ့အခါကျတော့တပြေးတည်းတစ်ဆက်သေးလို့ထင်ရောယုကူထိုင်နေတဲ့တမန်တလင်းဆိုတော့တပြေးတည်းပဲဟုတ်တပြေးတည်းမဟုတ်ပါဘူးဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်အရာတွေသိပ္ပံလေးနဲ့ထခွက်လိုက်ရင်တဲသေးတယ်မုံမုံမုံမုံမုံမုံမုံမုံအဲ့ဒါလေးလေးဆက်ထားတော့တပြင်းလဲလို့ဖြစ်သွားတာရောပြီးတော့ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေခြေတွေနဲ့ရက်ထားတာမလားခြေတို့ပိုးတို့အမြင်လေးတွေတေးသေးလေးတွေအဲ့ဒါလေးဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်တော့ကြတော့ဟောပိတ်ကြီးတွေကြီးတွေဖြစ်သွားဘောင်မီးတို့အင်ကြီးတို့ဖြစ်သွားကြတယ်ပုံနန်းနန်းကြီးဘောင်မီးအင်ကြီးပဲဒီအဲ့ထက်မှမြန်လေးတွေဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ထားအဲ့ဒီတဘောပဲစိတ်တည်ရုပ်တည်ဟာအမတန်မြန်နေမနေ့ကလည်းငါပဲဒီနေ့လည်းငါပဲတယ်လို့ထင်ရအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေအဲ့ဒီတဘောလေးတွေဟာတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နားထောင်ရတာတဘောပေါက်တွေတရားထိုင်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အမထုတ်ရင်တော့ဒါလေးတွေကကြားတော့ကြားလာပဲကြားပြီးတော့လည်းပျောက်သွားတာပဲတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကြားပြီးပျောက်တော့ပျောက်သွားတာပဲဘာလေးကြံလဲမထင်အေးဉာဏ်ပညာတတ္တိလေးကြံလဲတယ်အော်ဒီလိုပါလားအေးငါလည်းထင်တော့ထင်တာပဲထင်တော့ထင်တာပဲကိုယ်ပြောနေမကြတော့ပြောတတ်ဘူးပေါ့လေပြောလိုက်ရင်တော့ဘုထင်တာနဲ့တန့်ပြီးတော့မှန်းနေဟုတ်တယ်ငါလည်းတလို့ထင်တာရှိကပါကုန်းကြတော့လဲမသိဘူးပေါ့။ဩဟုတ်တာပဲ။ဒါလိုပဲ
ပေါင်းဆက်ထားတာပေါင်းဆက်ထားလို့ကောင်းထဲလို့ဖြစ်လာအဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့သဘောကိုတမူဟပညာလို့ခေါ်တယ်ပညာကိုလည်းပညာမှန်သိရပေါင်းဆက်ထားတာအဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အထက်တမှာပါးနေတဲ့သဘောလေးတည်းကပရမတ်အဲ့သဘောလေးတွေကိုအများကြီးပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းထဲဖြစ်လာကောင်းထဲဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူပုံတန်တဲ့သူပေါ့တိရိစ္ဆာန်လို့တိရိစ္ဆာန်လို့ဆိုတဲ့လူပေါ့ယောက်ျားဆိုတဲ့ယောက်ျားပြဉ္ညာနဲ့ပရမဟာတွဲနေခွဲလို့မရဘူးတွဲနေတယ်ပရမကြီးတတ်တတ်နေလို့မရဘူးပြဉ္ညာမှာပရမတည်းရှိတယ်ပြဉ္ညာကပုံတန်တယ်ပေါ့နာမည်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုတီထောင်ထားတာတီဆောက်ထားတာပရမတည်းနဲ့တီဆောက်ထားတာအကျဉ်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခနာကိုကြီးဟောသမင်းမူချီတဲ့လက်တဲ့သွားအေးအစားရှိတဲ့ဥဒိန်ဥမအလဲအဆုံနှလုံးဖြင်းအရာတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာ32ကွထတာကာမရအင်းရင်ထဲ့တယ်လို့သူနေရာနဲ့သူအကွက်ကြထဲ့လိုက်တော့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့ပုံတန်တန်ပေါ်လာရှုပေါင်းလာတာတမုဟပညာတခုချင်းခွဲထုတ်ကြည့်လိုက်ပါလားသဗ္ဗယံတတ္တအမှုကတတ္တသွားရရတတ္တအတုပပုံတွေပေါ်လာတာပဲဥရိယတတ္တအတေရိယတတ္တအဆုတ်တေရတတ္တစုပေါင်းထားလို့ဝါကြရဲလှကြရဲပေါ့တခုချင်းခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့လှတာတွေဝါတာတွေမရှိတော့မတက်မတဲဆက်ဆုပ်ဖွဲရတယ်ပဲဒါအကျမ်းသားပြောတာအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့အနုစိတ်အမှုံလေးတွေဖြစ်အောင်ထပ်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပါအာတေဝပထဝီသဘောတွေအာဘောသဘောတွေတေဇောသဘောတွေဝါယောဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးတဲ့အကုန်ဝင်သွားတာအဲ့ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးသဘောကိုတိတိနေတဲ့နန္ဒသူကြတော့အကောင်းထဲမရှိဘူးအော်တော်တော်တိမ်မွေ့တဲ့သဘောပဲတော့တိတ်ပန်တော့ဝိဇ္ဇာတို့ဆေးပညာတို့အမတန်နဲ့ရှိုင်းနေပေါ့ထို့အတူပဲဘေးရင်တို့လက္ခဏာတို့နခတ္တဘေးရကံ వీ ရတယ်ပေါ့နှစ်ဆိုင်နှစ်ဆိုင်တော့လည်းပဲအဲ့ဒါတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားရင်လောကီမှာအကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပေးပါတယ်သူတတ်ပညာနဲ့သူအပေတကားတော့မပိတ်နိုင်ဘူးပညာလောက်ပဲရှိတာဒီတတ္တမဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုစွန့်လွတ်ခြင်းစွန့်စားခြင်းနဲ့လေ့လာမယ်ဆိုရင်အာယုံငါးပါးကာမုံတရားကိုတတ်နိုင်ဆုံးစွန့်လွတ်ပါစွန့်စားရမယ်လလဘာတို့ပူဇော်တက္ကာရတို့နာမည်ကြီးတာတို့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစွန့်လွတ်ပြီးစွန့်စားပြီးကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တရားတွေလူတ္တမနတ္တမမသိနိုင်တဲ့အမှန်တရားတွေလူတ္တမနတ္တမဆိုတာရိုးရိုးလူပြောတာမဟုတ်တကူကြီးတဲ့နတ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မြေရှိုးမိုးပြန်တဲ့ဇာနလာပြီးဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာမလုပ်ရင်အတိတ်ကိုမသိနိုင်ဘူး။ရုပ်တရားတွေပဲ၊နာမ်တရားတွေပဲ၊အကြောင်းတရားတွေပဲ၊အကျိုးတရားတွေ။အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတရားတွေဟာဒလဇပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်နဲ့ဒလဇကိုပြောင်းလဲဖြစ်ပြက်နေတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမှန်တရားတွေပေါ့။ယောဂီတို့အခုရှုနေတာအမှန်တရားတွေသိနေတာ။ဒါပဲနဲ့စိတ်ကူးတွေကလွှမ်းမိုးလွှမ်းမိုးသွားတော့သူ့ဖဲနေရတာနဲ့ခရီးရတော်တော်နဲ့မရောနိုင်စိတ်ကူးကလည်းမကောင်းတာကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးကောင်းတာတွေလည်းရှိပါတယ်အချို့တင်တန်းနေတက်ထားတော့ဒါဘာတက်ပဲဒါဘာတက်ပဲဒါဘာပဲဒါဘာညာပဲအဲ့ဒါအချင်းမလုပ်ကြနဲ့တရားအားထုတ်ရင်အဲ့ဒါဒီဓာတ်မခွဲနဲ့အဲ့ဒါတရားမတက်တော့ဂျလပတ်လဲနေရောအဲ့ဒါတွေကဘယ်နေရာမှာဓာတ်ခွဲရမလဲဆိုတော့အပြိဓမ္မာတင်တန်းတက်တဲ့အခါတို့တန်ခါတော်ကြီးညဝါဆိုတဲ့အခါခွဲကိုညံရှိတယ်လို့ခွဲအာစာတန်းပြုစုမယ်စာအုပ်ထုတ်မယ်ဆိုခွဲဒါစာအုပ်ထုတ်တာဟုတ်မှတ်တမ်းရေးမှာဟုတ်အဲ့သူနေရာနဲ့သူပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဝေဖန်ရတဲ့ဆန်းစစ်ရတဲ့စာအုပ်ကြီးတွေအများကြီးချတာဟိုစာအုပ်ကကိုကဒီစာအုပ်ကကိုကကိုကပြီးတော့စာတန်းတစ်စောင်ထုတ်ပေါ့ဒါတော့ဒေါက်တာဘွဲ့လို့ပါလို့ယူတဲ့အခါပေါ့အဲ့လိုထုတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဓာတုကံလာနဲ့သူထုတ်ပေါ်ကောင်းပါတယ်
မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရဖို့ဆိုရင်အဲ့ဓာခွဲတာကိုအကျင့်မလုပ်နဲ့ဓာခွဲတာအကျင့်လုပ်တဲ့ဒီကတော့သွားရောဂျာပတ်လည်းနေရောကိုရှောင်းပြီးစိတ်ကူးရင်တာကိုတကယ်ရတယ်အောင်မေ့ရိုးရိုးလေးပဲမှတ်ရိုးရိုးလေးမှတ်တာကရိုးရိုးလို့ကိုဘာသာနဲ့ကိုပေါ့ဖောင်းနေပိန်နေအထင်မသေးနဲ့ဖောင်းတာပိန်တာကိုသိတာရုပ်ကိုသိတာအဲ့ဒီရုပ်ကိုစာအုပ်ထဲလှန်လိုက်ရင်28ပါရှိတယ်တိတာကိုစာအုပ်ထဲလှန်လိုက်ရင်53ပါရှိတယ်အဲ့ဒါအကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်ရတာဥပမာဆေးဆရာတွေဆေးတွေပေးတယ်ဆေးတောင်လေးတွေဆေးပြားလေးဒီထဲမှာဘာတတ်ဒီဘာတတ်ဒီပါတယ်ဆိုတာလူမမာသိပါမသိပေမဲ့လို့နားလေကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဟုတ်တော့မနေ့တခါတော့နေ့ကင်းတခါတော့ညတခါတော့ဒီယောဂါဒီဆေးတော့ရမယ်အထဲထဲမှာပေါဝင်တဲ့ဓာတ်တွေမသိတော့လဲအဲ့ဒါတော့ရင်ပျောက်နိုင်မလားဗျာအဲ့ဒီသဘောပဲတကယ်ပရိသတ်မိတဲ့ပတ္တယဟန္တာကြီးတို့တော့အကုန်လုံးဓာတ်ခွဲပြီးတော့အကုန်ပဲသိနိုင်မလဲဗျာတက္ကလာယောရှစ်ပါးတို့ဘာတို့ညာတို့အကုန်လုံးပဲသိတယ်အဲ့ဒါလေးအတားထားလိုက်ကိုဆရာသမားရှေ့ကညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းဖောင်းဖောင်းနဲ့မှပိန်ပိန်နဲ့မှထိုင်ထိုင်နဲ့မှထိချင်နောက်ကြမှန်တရားတွေကိုသိတာတွေကိုမှန်တရားမှန်းမပြောတတ်လို့မှန်မှန်အမှန်တရားတွေသိလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွေတောင်းတဲ့သဘောတွေတင်းတဲ့သဘောတွေမှန်တရားတွေသိတော့ရှင်မြားဘာအကျိုးရှိမလဲก็ပြောอ่ะล่ะหลွယ်ล้นอาจิတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဖြစ်သွားတယ်အမှန်သိရင်အမှားပျောက်တာဗောရောရီတို့အမှန်မသိလို့အမှားသိနာမလားအမှန်သိပြီဟေ့ဆိုရင်အမှားပျောက်သွားတာပဲရုပ်တည်နေနေပဲဆိုငါသူဆိုတာအပြောပဲရှိတာပဲတကယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကောင်လက်ကောင်လေးပြာကောင်မဟုတ်ဘူးပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ပယ်လိုက်တာသိတယ်ဆိုတာပိုင်းခြားတဲ့သဘောဒုက္ခသစ္စာပရိညေယံယုံနယ်နေရဲ့အမှန်တရားတွေကအကုန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲနာမကျင်မအောင်မအောနေရမှဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေတောင်းတဲ့သဘောလေးတွေဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပဲမြင်တာတွေကြားတာတွေနားတာတွေစားတာတွေနားလည်းကျင်တာမှမဟုတ်ပဲစားတာစားလို့တော့ကောင်းနေတယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလားဝေဒနာအနေနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပင်ဖြစ်냐တော့လေသစ္စာအနေနဲ့ကြာဒုက္ခသစ္စာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြောင်းလဲနေလို့သာဝရတည်တန့်နေတာမဟုတ်ဘူးလေယောဂီတို့ဘလောက်စားကောင်းကောင်းအများတန်းကောင်းရလားတထိုင်ထဲမှာဝါကန်လीတော့တော်ပါပြီတော်ပါပြီဒါလေးကအမတန်ကောင်းမှလည်းထဲ့ပါအောင်တော်ပါပြီတော်ပါပြီအဲကောင်းလို့လားမကောင်းလားမကောင်းတော့ဘူးစစားတော့ကရင်နှွေးတောက်တာတော့ကောင်းတယ်ပြောရည်တို့ဘာဟင်းမှမစားရသေးဘူးရင်နှွေးပူပူလေးတောက်လိုက်ရတာကိုတော်တော်ကောင်းတာစားနေတာဘူးဗျဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကောင်းရင်ကောင်းရင်ကောင်းရင်ကောင်းရင်တော့ကြတော့မကောင်းတော့ဘူးပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခသစ္စာစားလို့ပြောတော့ဖြစ်ပြနေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ယောဂီတို့အမှန်တရားတွေသိတော့အမှားတရားတွေပယ်နိုင်လာတယ်။ဆရာတော်ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲ။ဒီလိုလိုသိနေတဲ့အခါကျတော့ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့ထင်လိုက်မြင်လိုက်တဲ့ကွာကိုယ်သဘောကျရင်နှစ်သက်မဲ့ညှိုးမဲ့လိုချင်မဲ့ဟာသူเนี่ยတော့အဆင်ပြေပါဦးကွာ။ဒေါသဖြစ်မဲ့ပေါ့ဗျာ။လိုလိုလားတယ်လိုလားလို့ရှင်လဲကိရိတာပဲမလိုလားဘူးဆိုရင်လည်းပဲအဲဘဲမရှောင်းမရသဘောကြရတယ်ဆိုရင်ကိရိတာဟာသဘောမကြဘူးဆိုလည်းပဲတွေးဝေးပြီးတော့ဘာမှမသိဘူးဆိုရင်လည်းပဲကိရိတာပဲသိကိုသိရဒီသိတာအမှန်ကိုသိလိုလဲမလိုလားဘူးမပြစ်လဲမပြစ်မအောင်အမှန်လေးရောဤလိုအမှန်ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခမှန်သိရင်လိုချင်မှမလားယောဒုက္ခတည်းမှန်သိရင်ထပ်နှိမ့်ဆက်ချင်မှအော်အဲ့ဒါမလိုလားဘူးဆိုတော့လောဘကိုပယ်လိုက်တာမပြတ်မှားခြင်းမနှိမ့်ဆက်ခြင်းမို့ဆိုတော့ဒေါသကိုပယ်လိုက်တာ
ဒါယုတ်တည်နံနေပဲဖြစ်ပြနေတာပဲလို့အမှန်ကိုသိတော့မောဟကိုပယ်လိုက်တာလောဘလည်းပယ်ရရောက်တယ်ဒေါသလည်းပယ်ရရောက်တယ်မောဟလည်းပယ်ဒါပဲနဲ့ခုချက်ချင်းရတော့တို့ပယ်တယ်ပယ်သိမယ်စာအုပ်ထဲဖတ်လို့တရားနာလို့သိရဒါပဲနဲ့ယောဂီတို့ကယောဂါပြောင်းဒီမှာဆေးဆရာဝန်ကြီးကပေးတယ်ဒါလေးတောက်လိုက်ပါဒါလေးတောက်လိုက်ပါဆရာဝန်ကြီးကသိရဲ့နာစီးနေတယ်ချောင်းဆိုးနေတယ်လေကြောင်းနေပူးနေတယ်ဒီကိုတော့ဖြားတော့မှာပဲသွားတော့သွားလာနေတာပဲဒီကိုတော့မကြခင်ပဲခွေခွေလေးနဲ့အဲ့ရတဲ့မှာလဲတော့မယ်ဆိုတာဆရာဝန်လည်းမသိဘူးလားသိတယ်ကြည့်လိုက်တည်းကသိတယ်ဆေးနာလေတာဘူးဒီကိုတော့ဝင်းနေလဲချုပ်နေတယ်အာကောင်းနေမှာတက်ပူနေတယ်ဖြားကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပဲတလူပဲရေချိုးတဲ့အခါချိုးလို့တရားလုံနေတယ်။လဲတော့မယ်လဲတော့မယ်ဟုတ်တယ်ကြလဲရော။ဘာလို့ဆိုတော့ဆေးကြောင်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူကသိတယ်လေ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီလိုပဲဆေးဆရာဝန်ကြီးအစ်စ်ဟာမြတ်စွာဘုရားပဲ။ရုပ်ယောဂါကိုကုတာလောကီဆရာတွေကစိတ်ယောဂါကိုလောကီဆရာတွေမကုနိုင်ဘူး။စိတ်ယောဂါဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုပြောတာသူတော်ကောင်းကင်းစားရဲဆိုးတယ်လေ။ဒါတော့ရောက်ပြီတီဗီလာပါပဲကင်းစားတစ်ခါတည်းပဲရှိတယ်။အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟယောဂါတွေကိုပျောက်အောင်မကုဘူး။ဒီယောဂီတွေဟာပျောက်အောင်မကုဘူး။ခဏလေးအားထုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြေးမယ်။ဟာဥပမာပြောတာဟလား။အဲ့လိုဆရာဝန်ကြီးကသိတယ်။ဒီယောဂီတွေလဲတော့မှာပဲ။ဖះအစားရှိတယ်သူတော်ကောင်းနေရသည်လဲတော့မအိပ်ရတယ်လဲတော့မယ်လဲပြီးတော့တော်တော်ကိုအချိန်နဲ့ဆိုးတော့မှာပဲဆိုတာခမန်းလို့ရတယ်ဒေါက်တာကြီးဆရာဝန်ကြီးကလူမမကိုကြည့်လိုက်တရသည်ဒီလူမမဟာမတည့်တော်တဲ့အစားတွေကိုစားတယ်မတည့်တော်တာကိုစားတယ်တည့်တော်တာကိုလည်းပဲလောဘကြီးတယ်ဆရာဝန်နေနဲ့ပြောတာနော်သူတော်ဆရာဝန်ကြည့်တယ်ဒီလူတွေကိုမှဒီတမဆရာဝန်တွေပါတာပဲကြည့်လိုက်တယ်ဘယောဂီဘယောဂီရာမတည့်တာတွေစားနေတယ်อืมလူကအများတန်းထိုင်နေရတယ်ကောင်းကျင်တွေစွတ်စားနေတယ်อืมကြိုက်တာဟုတ်ပဲကောင်းကျင်ကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုံနေတော့ကြည်နိုင်တာပေါ့အခုကလှုပ်ရှားတာမှမဟုတ်ညည်းညားမလားอืมကောင်းကျင်တွေစွတ်စားနေတယ်ဒီကိုတော့ခေါက်ဆွဲတွေလည်းတားစားတာပဲအစားမကြည့်တော့ဖြစ်တော့မဆေးလည်းမတော့ဘူးဆရာဝန်သိတယ်ဖြစ်တော်မယ်ဆိုဖြစ်တာပဲတခါတန်တည်တာပဲဆရာမမတဲ့တာကိုစားတယ်တဲ့တာကိုအတိုင်းရှိမသိဘူးတချို့ဂျပန်မှာကြာရေတော့ဝင်ယောဂါခင်းတယ်ရေတွေတားတော့တာသိရောအလုံးအကျွတ်တော့တာဟုတ်လားရေတော့တာကောင်းတယ်ရေများများတော့ပါပဲပြောတော့မလားဂျမ်ဖာမီတာအတော့ပြည့်တယ်ဆိုတော့သိသွားတယ်လေအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တင့်တော်တာကိုလည်းအတိုင်းရှိသိရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အတိုက်ကိလမထာမျိုးယောဂမဖြစ်ကြသေးနဲ့။စိတ်ကတောင်းကနင်းဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဥမာလမ်းလျှောက်တယ်။ဒါကြောင့်တော့မျက်စိမှပฏิပဒါပြောတာ။ဖြည်းဖြည်းလျှောက်ရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကအရန်ဖြည်းလွန်အားကြီးတယ်။အရန်ဖြည်းလွန်အားကြီးတယ်ဝိသုတို့ရိတ်တာတွေပါလေသွားတဲ့အခါဒီခြေထောက်မြောက်ပြီးပြန်ချတာ7မိနစ်လောက်ကြာတယ်။မြောက်ပြီးတော့ခြတာပါအဲသုံးမောင်းအုံးမောင်းခေါ်လို့ဝိဉ္ဇဉ်တို့တန်ခါးတွေကသုံးသားကြွရင် तू ကလှမ်းလုံးရှိသေးတယ်အဲသုံးစားပြီးတော့ပြန်လာတာ तू ကရှေကားမရောက်သေးဘူးအဲဒါဝိဉ္ဇဉ်တို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြရတာအဲနိုင်ငံသားတွေကလှုပ်ရင်တားလှုပ်တာဆိုလို့အဲနိုင်ငံသားတွေအဲဆရာတော်ကြီးရဲ့ရိတ်တာမှာအဲ तू အစိုးကြီးတွေကသုံးမောင်းအစိုးကြီးတွေကတော့ तू ပြခောက်မှာဆိုတော့ तू ကမခောက်ခင်နေရတော့အဲ့ဒါတော့မှသူများတွေအကုန်ဆုံးဖုံးပြီးပြန်လာလို့ကိုနေရကိုရသူကမရောက်သေးဘူးဇပွဲကိုမရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါကြတော့လည်းမလွန်ဘူးငါတို့ရောအေးအဲ့ဒါကြောင့်ကျော်ရီတို့မယုံရင်ကိုတိုင်းစမ်းသပ်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားတရားဆိုတာတဏှိဋ္ဌိကောပဲစိတ်ကူးရင်နေဝင်တတ်တယ်နော်ယောဂီခြေတော်ကြီးမြောက်ပြီးပြန်ချလို့မရဘူးမှန်ရင်မှန်ရင်မှန်ရင်မှန်ရင်စိတ်ကြီးရကူးနော်အဲ့ဒါဒီခြေတော်မြောက်တဲ့ရှင်စိတ်ကမြောက်ဘယ်ကူးမှမသိဘူးတော်တော်ကြီးကြာမှနိုင်ဝဲလောက်ကြာမှမချိမဆန်ဖြစ်နေအဲ့ဒါရောမလို့မစ္စည်းမပရိပရာအကောင်းဆုံးပဲရောပြီဟုတ်လား
ရန်နှိမ့်ရင်လည်းမကောင်းဘူးအရန်မြန်ရင်လည်းမကောင်းဘူးအချို့ရိတ်တာတွေကတော့မြန်မြန်မှကြိုက်နှိမ့်ရင်မကြိုက်ဘူးခတ်တွတ်တွတ်ပြောတယ်ဆိုတော့ခတ်တွတ်တွတ်အော်ဟစ်ပြောဒူးထောင်ပေါင်ကားပြောဘာဘာမလို့ဒီမှာဟန်နီပါတီလုံးလည်းမကြိုက်ဘူးသူကြိုက်တာဘာလဲထိုင်ရင်သာများများထိုင်ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီဟန်နီပါတီနှင်းနှင်းကိုကိုလုတ်တာဒီပါတီလမ်းလျှောက်ပြီးမှတ်တာကြိုက်ကိုမကြိုက်ဘူးဘယ်စံတော့ဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်တဲ့ခါကျတယ်အဲသူညာနဲ့သူကအဆုံးချသူညာနဲ့သူလိုက်လျောညီထွေနေရဆိုမြန်မြန်ကြိုက်မြန်မြန်သွားပလိုက်တယ်အေးရောတာသူကမြန်မြန်ကြိုက်တာ ਉਹ သူနေရာနဲ့သူ့လိုလှုပ်လှုပ်ရမယ်လေကိုယ်နေရာမှာမဟုတ်ပဲမဇ္ဈိမပฏิပဒအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပြောတာပါနော်သူတော်အေးအဲတဲ့တာ ਉਹ အတိုင်းရှင်မသိဥမာတဲ့တယ်ယောဂီတို့ဩထမင်းနဲ့ဟင်အားစေးတွေတဲ့တယ်တလုံးတော့မှာလင်္ကာလုံးတော့ဘယ်ဥပမာဖြစ်နိုင်ဦးလားတော့ဟိုတကကြီးတယောက်တွေ့ဦးတယ်ဦးစင်းတို့လမ်းမှာသူကအလုပ်တရားအများကြီးပဲတစ်ဆက်လဲလှုပ်ရတယ်စိုက်ပြိုးရေးလဲလှုပ်ရတယ်မူးမြူရေးလဲသူလှုပ်တယ်သူသားတွေကိုကြောင်းထားတယ်ဖြားတဲ့အခါကျတော့ဈေး၃ကွက်စာပေးလိုက်တယ်မနေ့တခါနေကင်းတခါညတခါပျောက်အောင်ဆိုတခါတည်းတောက်လိုက်တခါတည်းတောက်လိုက်တော့ညနေကျတော့ဆုံးတော့အဲ့တဲ့တာကိုလည်းအတိုင်းရှိသိရမယ်ဒါကိုပြောတာနော်သူတော်သူတော်အမှုတရားရှုမှတ်တာကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ပါတရားလုပ်ဖို့အားပေးတိုက်တွန်းတာလေသို့တော်လည်းပဲဒီတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမရှိမှပရိပဒာနည်းနဲ့မှကိုတတ်နိုင်တယ်လို့အတတ်နိုင်လို့စူးစမ်းပြီးတော့ချစ်ချစ်ခဲခဲတဲတဲမဲမဲတဲကြီးခံဘယ်လို့မှမတတ်နိုင်လို့ရှင်ဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးတော့သင်ညာချောင်းမှဒါဥပဇ္ဇနုရဲ့မရှိမှပရိပဒာပြောတာကိုကြိုက်တာကိုလို့ပေါ့ဗျာဟလာနော်ဒါဘယ်သူမှမထိကြိုက်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမရှိမှပြိပဒါကောင်းတယ်ဒါကောင်းတာပဲဆိုတအားဆွတ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ကိုယ်တယ်မဟုတ်ဘူးသူများတွေလည်းအတင်းလုပ်ခိုင်းတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်ထတ်တူထမ်းမြတ်လုပ်လို့ရပါ့မလားမရဘူးသူတော်ဥမာဖောင်းပိန်မှလူတိုင်းဖောင်းပိန်မှလို့မရဘူးအာနာမနလုပ်လေဆိုအာနာမနလုပ်ပါမှပရိစိတ်နဲ့သူကလည်းပရိစိတ်လေရမှသမာဓိရတာအတင်းအာရမအကြီးကိုကြိုက်တယ်လို့ဆွဲလုခိုင်းလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်နေမှာအများကြီးဟောထားရတယ်။အတုဘနဲ့တင့်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတုဘဟောရတယ်။နေရာတကာမှာကြာပန်းကြီးဖြန်းနေပြတော့မရဘူး။အတုဘနဲ့မတင့်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကြာပန်းလှလှလေးဖြန်းနေပြ။နတ်တေပြမအတေကိုဒီတိုင်းထိုင်ဟောလို့မရဘူး။ကောင်းငယ်မှာဇင်းညာလန်ဖြန်းနေပြီးတော့မဟာသမယတုတ်လေ။ဖျားတဆူကမေးတယ်ဖျားတဆူကဖြေတယ်ဒါလို့လောက်ရတာသူ့နေရာနဲ့လက်တည်မြန်မာတွေအမတန်တကိုးကြည့်တယ်စပြီးတရားမနာခင်เนี่ยသူတို့ကစိတ်ထဲမှာဖြစ်ဩတကိုးကြည့်တဲ့နတ်တည်းရဲ့နာမည်ပဲဖျားခေါ်มาပါတို့လို့တကိုးငယ်တဲ့နတ်တည်းကြတိတော့အတိမှတ်တော့ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးဖျားအကုန်သိတယ်တခါတည်းလဲတလို့ပေါ့တထေးတည်းလောက်ပဲဘုန်းကြီးတွေကခေါ်มาပါဟဲ့မလို့မတန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်တော့အတိမာတော့မဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တတ်တယ်မလားတော့စိတ်တဘောတွေလေစိတ်တဘောတွေစိတ်တဘောတွေဒါမြတ်စွာဘုရားကြတော့အကုန်သိတယ်နတ်တွေဘာစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဒီနတ်တွေကိုဘယ်လိုဟောရမလဲဟောတဲ့နေရာမှာဘယ်တရားဟောရမလဲအဲ့ဒီတရားကိုဘယ်နှပုတ်ဟောရမလဲတပုတ်မှာဘယ်လောက်ကြွတန်းဝင်မလဲမဟုတ်ရင်နေရာသိကြဖရာကဲကြီးညိုဖို့မကောင်းလားတော့အနန္တဉာဏ်တော်ဆရာဇေယိုက်6ပါးဇေယိုက်6ပါးနဲ့အညီတုတ်ကလည်း6တုတ်ခေါ်ရတယ်ပြိပဇနိယတုတ်တို့ကလဟဝိဝါဒတုတ်တို့ဇူလဗျူဟာတုတ်တို့မဟာဗျူဟာတုတ်တို့တုတ်တကတုတ်တို့ပုရဗေဒတုတ်တို့အစတရားကသူ့ဇေယိုက်နဲ့သူ့ဟာနဲ့သူခေါ်ရတယ်အဲ့လိုဟောတော်မှာရိုးရိုးဟောလို့မရဘူးဟိုးကောင်းတယ်မှာဇင်းဉာဏ်လုံးဖန်နေရတယ်မြမာကြီးတွေအမတအယောင်လင်းထွက်တဲ့မြမာကြီးတွေပါတယ်အဲ့ဒီမြမာကြီးတွေဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လာမင်းကြီးအောင်မှာပိုးဆုံးမှုလို့ဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားရောင်းကြီးတော့6ပါးအကုန်လွှမ်းမိုးသွားတယ်နောက်တစ်ခါဘုရားတဆူထပ်ဖန်သွင်းလိုက်တော့ပိုပြီးလွှမ်းမိုးသွားတာသူတို့ရဲ့နတ်ရဲ့အယောင်ဟာဘုရားအောင်မှာအကုန်ရောက်သွားအဲ့တော့မှဇေယိုက်6ပါးအားလေသွားဒီတိုင်းဟောတာမဟုတ်ဘုရားတဆူကမေးလိုက်ဘုရားတဆူကဖြေးလိုက်ဘုရားတဆူကမေးလိုက်ဘုရားတဆူကဖြေးလိုက်ဟောဘယ်လောက်ကြီးညိုကောင်းအဲ့ဒီလိုရွှေဉဏ်တော်ကြီးနဲ့ဟောထားတဲ့တရားတော်တွေ
မစ္စည်းမပရိပဒါကျင့်ပါလို့ဓမ္မစကြာတွေကဖះဟောတာအေးနောက်ကြတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုမလိုက်ကြဘူးကိုတန်ရတန်ရလိုက်ကြအဲ့ဒါမှတင့်တော်ကိုနဲ့တဲ့ပေမဲ့လို့တင့်တော်ပေမဲ့လို့အတိုင်းအစာရှိရမယ်မထမင်းစားတာအားရှိတယ်တိုင်းအားရှိတယ်ဆိုပြီးနဲ့အလွန်ကျွန်စားလို့တော်ပါ့မလားအဲတင့်တော်ရုံးတော့စားရတယ်သုံးလို့စားတော့ခြံထားရရေတော့ဖို့သုံးလို့စားတော့ခက်ချောင်းချောင်းလေးစားတော့ဆွန့်ဖုံးပြီးလို့ရှင်တရားထိုင်လို့ရတယ်ကြောက်လို့ဆံမြုပ်တော့ကြည်ပါလားဆံမြုပ်တော့ပြီးတရားထိုင်လို့ရတယ်မိတ်ချင်ဘူးအဲဆွန့်လေးနည်းနည်းကောင်းလို့ဓမ္မဆွင်နေလေကောင်းတာဟုတ်ပဲချက်တက်ပြုတ်တဲ့သူတွေကအတန်ကောင်းတာအဲ့ဒါဆွင်ကကောင်းတော့ဖုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးဗိုက်ထဲရောက်သွားတော့ဟောမထိုင်နိုင်တော့အင်းအဲနဲ့အဲ့ရတော့တာပဲထားတယ်အဲ့ဒါအောင်လို့တင့်တော်တာကိုအတိုင်းရှိတည်ရအတ္တကိလမထာနုယောဂမဖြစ်စေနဲ့ဒါကိုပြောတာနော်မတင့်တော်တာကိုလုံးလို့ရှိတယ်တဲ့တဲ့တော်တော်ကိုတိုင်းရှည်မသိဘူးလေဆေးဆရာကလူမမကိုကြည့်လိုက်အာဒီလူမမကုလို့မရဘူးသွားမှာပဲပေးတဲ့ဆေးကိုမတော့ဘူးလေဆေးကုလို့မရမယ်လူမမကိုဥပမာပြောတာတော်ဟုတ်လားဆရာကဒီဆေးဒီဆေးတော့ပါခါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာကလည်းကွယ်တော့လှုပ်ပြတယ်အဲ့လိုဆိုဒီယောဂပျောက်ပါဟာပေးတဲ့ဆေးကိုမတော့ဘူးလေကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုမမကန်ကန်ပြန်မပြောပြဘူးပြောရတော့အခုတရားလေးမေးလျှောက်တဲ့အခါမှာကိုဖြစ်တာကိုမှန်မှန်ကန်ပြောပြအဲဒီလိုတရားထိုင်နေဗျာဟောင်းနေပင်နေမှတ်ပါလေဟောင်းနေပင်နေမှတ်မှဖို့ပြီးတော့အာနာပါနမှတ်ပါလေကိုမှတ်တာကိုပြောရတယ်ကိုကမှတ်တာအာနာပါနမှတ်မှတ်ပြီးတော့ဟောင်းနေပင်နေမှတ်ပါလေဗျာဘယ်တရားစစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဘိညာဉ်ရတာမှမဟုတ်ဘဲဗျာဘယ်သိမလဲအဲ့ဒါပြောရမှတ်လို့မကောင်းဘူးဗျာဘယ်လိုလေးဖြစ်နေမှမသိဘူးကိုယ်ကစိတ်ကူးရင်လာကြတော့ထဲမပြောဘူး။ဟန်မကောင်းဘူးဘယ်လိုဖြစ်မှမသိဘူးဘာညာ။အဲ့လိုလိုကိုယ်အဖြစ်မှန်ကိုအမှန်တိုင်းတင်ပြ။ဥမာဆရာဝန်ကလူမမအောင်မေးတယ်။ဥမာစိတ်ရင်ထဲမှာစားသလား။ဗိုက်ပြည့်နေသလား။အဲသူဗိုက်ထဲမှာပြည့်နေသလားဒါမှမဟုတ်စားသလား။ခေါင်းမူသေးလား။ဖျက်တက်သေးသလား။ချမ်းသလား။ဘလို့နေလေကိုကခေါင်းမှုပြီးတော့အော့အန်နေတာကိုကောင်းပါတယ်ဖေးထိုးပါဆိုလို့ကောင်းပါတယ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးစားလို့တော့လည်းကောင်းပါတယ်စားလို့လည်းမရဘူးအန်ရင်အို့ရင်ဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုကောင်းပါတယ်လို့ပြန်ပြောင်းပြန်ပြန်ပြောတယ်ချမ်းသေးသလားဆိုတော့ဖျားတက်တာကိုမတက်ပါဘူးလို့ပြန်တချို့ကလည်းဆင်းဝင်ဆင်းနေတာကိုပြန်ဟန်ပြန်ဆင်းနေတော့ပျောက်ပါပြီလို့တော့အဲ့ဒီလူမမယောဂပျောက်ပါမလားရောဤတို့တရားသဘောကိုပြောကြလို့နော်မတင့်တော်တာကိုလုံးလိရှိတယ်တင့်တော်တာကိုအတိုင်းရှိမသိဘူးနော်နောက်တစ်ခါပေးတဲ့ဆေးကိုမတော်ဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်တင်မပြတတ်ဘူးဘယ်နဲ့ချက်ရှိသွားနံပါတ်5တဲကြီးမခံဘူးလေတချို့လူမမာတွေကဆေးထုတ်ရင်လက်နဲ့ပုတ်ပြစ်တာဒီအတ္တိပါတိကြိုးကျက်ထွက်ကုန်အဲ့လိုတဲကြီးမခံတော့ပြောတာလုပ်တာဘာမှတဲကြီးမခံဘူးဆိုရင်ဒီလူမမအခုလိုရပါမလားဘယ်နဲ့ချက်ပါလိမ့်တော့ယောဂီတို့ကတရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေသဘောပေါက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဝိဇ္ဇမတော်စာဖတ်ထားတော့ပြောလို့ရတော့ယောဂီတို့လည်းအဲ့ဒါတွေသိပြီးသားတယ်ဒါပေမဲ့အစင်မထားလို့တရားမရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားမတင့်တော်တာတွေမလုံးနဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာလိုခြင်းလေတော်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာလိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားမလိုက်စားနဲ့မင်းနဲ့မတည့်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုရှောင်ရလားတော်ဩအမှန်တိုင်းပြောလေမှန်တိုင်းပြောမှတရားဆက်ဟောလို့ရမှာဟုတ်တယ်မလားမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာလိုခြင်းတဲ့တော်ကောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားမလိုက်စားနဲ့မင်းတို့မမေ့မလျော့မပေါ်မဆကြိုးစားကြတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားလို့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါများသွားဖြင့်လိုက်နိုင်ရလားမနိုင်ပါဘူးဟာမပြောက်ဘူးပြောက်ဘူးပြောက်ပြောက်ရေရောရေတော့ကိုเจ้าကိုသိရင်နောက်ကြရင်ပြောက်မယ်လေအခုလောလောဆယ်တမ်းမပြောက်သေးတာဟုတ်တယ်မလားနောက်ကြလို့ရှင်ဟာဟုတ်တယ်ဟေးမြတ်စွာဘုရားမတိုင်းမလိုက်စားတော့မလိုက်စားဘူးကွာကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒါပြောက်နိုင်တာဗောဟုတ်တယ်မလားတင့်တော်တာအတိုင်းရှိမသိဘူး
ခုနတော့ကိုယ့်ကိုအရန်ညှင်းတဲ့တာလို့အရန်ပြင်းထန်လာလို့လို့လို့ရှင်စိတ်ကတောင်းကနေဖြစ်ပြီးတော့လမ်းနေမလွဲနိုင်ဘူးလားမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကာမတုခန္ဓိကနုယောဂနဲ့အတ္တကိလမထာနုယောဂကိုလှုပ်လို့ပြောလားရှောင်လို့ပြောလားအဲရှောင်လို့ပြောတာလှုပ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားတရားနဲ့တခြားစီဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့ယောဂပျောက်ပါမလားပျောက်ဘူးတဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာမမှန်တာတွေတက်တယ်ငါအများကြီးလှုပ်နိုင်တယ်ဒီကောင်လေးအလကငါလှုပ်တော့မထိုင်နိုင်ဘူးငါလှုပ်တော့ဘာမှမလှုပ်နိုင်ငါလှုပ်တော့မသိဘူးစတတ်တဲ့လူကလည်းစာမန်တရားများများထိုင်တဲ့လူကတရားမှန်အဲ့ဒါကိုသွားပြီးသူများကိုစော်ကားလိုက်ရင်အဲ့ဒီလူကတရားကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုံကောင်ကသွားပြင်မှားမင်းအရိရူပဝါဒန္တရံဖြစ်နိုင်ဘူးလားဇာတပိတဆရာတော်ဖျားကြီးဒီစာချနေပြီနဲ့ညဘက်မှာတရားအားထုတ်တယ်ကိုအဲ့ဒါနားမလဲပဲနဲ့ဒါဆိုစာတာတတ်တာပါဝါအလုံးလုံးနေတာဟုတ်ပေါ့ဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုများသွားပြောလိုက်ရင်ကိုမထိနိုင်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်အတ္တကိလမထာကိုရှောင်းကာမတုခန္ဓိကံနုယောဂကိုရှောင်းအံကုန်လည်းမလိုက်စားနဲ့ကိုယ်ကိုယ်လည်းမှင်းညင်းတဲ့နဲ့အဲ့ဒါကိုရှောင်ခိုင်းတာကိုအဲ့ဒါမရှောင်ဘဲနဲ့လုတ်တဲ့အခါမှာဟိုဘက်အဆွန်ရောက်လိုက်တစ်ဘက်အဆွန်ရောက်လိုက်ဆိုရင်တင့်တော်တာကိုတိုင်းရှင်တယ်တင့်တော်တယ်ဆိုတာတရားအထုတ်တာကိုပြောတာဟာလားတရားအထုတ်တာကိုသူဟန်နဲ့သူတိုင်းရှင်တည်ရမယ်နောက်တစ်ခါပေးတဲ့ဆေးကိုမစားဘူးတို့မြတ်စွာဘုရားအဓိကပေးတဲ့ဆေးကအပမာဒအဓိကပေးတဲ့ဆေးကအမြဲတမ်းရှုမှတ်နေရမယ်အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းအမြဲတမ်းရှုမှတ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရဖို့လေအဲဆရာဝန်ကလည်းလူမမာကိုပေးတယ်ဆိုတာယောဂပြောင်းအောင်ပေးတာမလားဒီစိတ်တောက်ဒီစိတ်တောက်ဒီစိတ်တောက်မင်းဒီစိတ်အမြဲဆောင်ထားမနေ့တစ်ခါတောက်နေ့ကင်းတစ်ခါတောက်ညနေတစ်ခါတောက်ယောဂအကျင့်ညတစ်ခါထပ်တောက်ဒါလို့ပေးတာမလားအဆရာဝန်ကပြောက်စေချင်လို့ပေးတယ်ဟာမတောက်ဘူးလွတ်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီယောဂပြောက်ပါအဲယောဂီတို့လည်းပဲတောက်တယ်လားလွတ်ပြစ်တယ်လားအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့လောက်ကလေးတော့မရဘူးနော်ဒီကိလေသာယောဂပြောဖို့ဆိုတာလနဲ့နှစ်နဲ့ခြိတော့ရတာမလားယောဂီတို့ကိုယ့်ရဲ့လောက်တော့ပြီးဂျန်နဲ့နှစ်ကြီးလွတ်ပြတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပါအဲ့ဒါတိဖို့တိဖို့ပြောတာပါဟာလားအဲ့တော့ပေးတဲ့ဆေးကိုမတောက်ဘူးတဲ့နှစ်ဘက်ဘယ်လောက်ရောက်သွားလေးရောက်သွားပြီပထမနံပါတ်1ကပါလေမတင့်တော်တာကိုလုပ်လို့ရှိတယ်။တင့်တော်တာအတိုင်းရှိမသိဘူး။နောက်တစ်ခါဆေးမတော်ဘူး။ဟောသုံးပေါ်လို့ဆိုရင်ဟလာ။ဟောနောက်တစ်ခါတခုကဘာလဲဆိုတော့အမှန်တိုင်းမတင်ပြဘူး။ယောဂီတို့ကကိုယ်ယောဂအခြေအနေကိုဆရာဝန်ကိုပြောရင်အမှန်တိုင်းတင်ပြမှာဆရာဝန်ကအကူလိုရမှာမလား။ဆရာဝန်ကဘာဖြစ်တယ်လဲဘာဖြစ်တယ်လဲခေါင်းမူးသလားပိုက်ပလိုနေလဲမင်းကအမှန်တိုင်းတင်ပြရင်သူတင့်တော်တဲ့ဆေးပေးရင်ပြောင်းနိုင်ဘူးလားဗျာ။ယောဂီတို့ကကိုယ့်ရဲ့ယောဂအခြေအနေလောဘဒေါသမောဟယောဂအခြေအနေအမှန်တိုင်းတင်ပြဘလို့တင်ပြကိုယ့်ကိုတင်ပြရမယ်အတ္တနာသောတယတ္တနာပฏิမံတိထအတ္တနာသောအတ္တဂုတ်တော်တတိမာဒုက္ခံဘိက္ခုဝိဟာဟိတိနှလုံးသွင်းမှန်ပါစေဆိုရထည့်ရကိုယ့်ကိုယ်ကိုသောရဏတက်ရမယ်သောရဏတက်တယ်ဆိုတာသောရကတက်တယ်ဆိုတာထုကြည်လာတောင်းတာမင်းဘာဖြစ်လို့ကုသတိတရားမရသေးတာလဲဖြေကိုကိုကိုပြောတာလားကိုကိုကိုမယုံနေပါဒီမှာထူးကြွေလာတောင်းတာမလားမင်းဘာလုံးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့အလုပ်ပြက်တယ်လဲဘာလို့လုံးနေလဲထူးကြွေလာတောင်းတယ်ဟိုအပြစ်ရှိလို့ရှင်ဟုတ်တယ်မလားရောက်ရတော့လည်းအပြစ်မရှိဘူးလားဗျာရှိပါရဲ့ပြစ်ရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟအပြစ်တွေလေအဲ့ဒါမင်းဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်းမှမင်းကျားရူတရားမြတ်တယ်ဒီလောက်တရားတွေဟောတရားတွေနာရရသားနဲ့မင်းဘုဒ္ဓတိတရားမလုပ်ခဲနဲ့ရောင်းတောင်းပေါင်းတောင်းဘာလုပ်နေတာလဲဖြေးသေချာဖြေး6လ9ရက်လောက်ဖြေးဖြေးရမှာဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့တော့ကိုကမမကငါတင်မပြဟာပြီးတော့မအားသေးလို့ဘာဖြစ်လို့ဘာကြဖြစ်လို့အိမ်မှာတပြီတော့မရှိမဖြစ်ပါဘူးဘာညာနဲ့အဲ့ဒါတွေလိညာပြီးဖြေတဲ့အခါကျတော့ခုနကတော့ဆရာဘုံကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တင်ပြရာရောက်ပါတော့ဟာအဲ့လိုဆိုယောဂပျောက်ပါကိုရမဖြားနေတဲ့ဟာကိုမဖြားပါဘူးပျောက်ပါပြီအမတန်ကောင်းသွားပါပြီဆိုတော့ဟိုကဖြားရင်ဆေးထပ်ပေးရမယ်လေမဖြားတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောမပေးတော့မပေးတဲ့အခါကျတော့ယောဂအတိုးလာ
အဲ့တော့ရောရတို့ကလည်းဗျာတပည့်တော်မရှိအိမ်မှာတပည့်တော်မရှိမဖြစ်ပါဘူးဗျာညာဒါလို့ဆင်ញင်မြင့်ကြီးတွေပေးပြီးတော့ရှောင်းနေမလားအဲ့ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်တင်ပြတာလားလိမ့်ညာပြီးတင်ပြတာကိုကိုကိုကိုကိုကိုပြောတာပါဟုတ်လားအဲ့ဒါလိမ့်ညာပြီးတင်ပြတဲ့အခါကျတော့ကိုဆက်လို့ရမယ်အလုပ်ဟာမပွင့်လင်းတော့ဟာဒီလုပ်ပြီးတို့မြန်မြန်လုပ်ရမယ်မြန်မြန်လုပ်ရမယ်နေရာမရောက်တော့နောက်မှနောက်မှနောက်မှနောက်မှနောက်မှနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲနေဝင်သွားတော့နောက်မှဆိုအော်ပြီးတေးပါလေရောဗျာဟုတ်တော့ရောကမပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြောပါတယ်ဟဲ့လားအမနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုစိတ်မရှိဘူးရောကြီးတို့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ရှိရမယ်နော်ကိုပဝဉ္ဉံကိုလည်းစိတ်ရှိရကိုပဝဉ္ဉံဆိုတာဘယ်လိုပဲကိုကကောင်းအောင်နေနေတစ်ခါလေအထင်မြင်လွဲတတ်တာပဲကိုယ်လည်းသူများလွယ်တာပဲလေကိုကျဲစာကြည့်ပါဟုတ်တယ်မလားကိုလည်းသူများကိုတစ်ခါလေးလွယ်တယ်ကိုကိုလည်းသူများလွယ်တာပဲဒီလိုပဲမလားကိုဘက်ကမှန်သည်ဖြစ်စေမှားသည်ဖြစ်စေသူများတွေကဲ့ရဲ့တာတွေပြောဆိုတာတွေကိုဘာလို့ ਆ တန်ကြီးခံရမယ်ဗဟိတကိုလည်းတန်ကြီးခံနည်းနည်းလေးပြောတာနဲ့မထမင်းကလို့လာတာမဟုတ်ဘူးကွာဆိုတော့ဒီတရားရပါဦးမလားဆိုမှယောဂီတွေရှိတယ်တချို့တုံးလိုဘတ်တွေဝက်လာတာရှိအဲ့မမန္နာတွေကငါဟိုတော့ဘာယာရှိပဲဘာညာမမန္နာတွေကနည်းနည်းလေးပြောလိုက်တာလည်းမကြိုက်ဘူးချက်ချင်းကောက်ထွက်သွားတာချက်ချင်းကောက်ထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီရတဲ့ရတဲ့တရားရပါအောင်လားမရပါဘူးဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ရဲ့ရိတ်တာမှာဝင်တော့ကကျုံခဲ့ဘူးတယ်အဲယောဂီနှစ်ယောက်ကစကားပြောလာဦးဇင်းတို့ဇင်းညာချောင်းရင်းနဲ့အဲ့နာရောက်သွားဖဲဝိုင်းမှာဖဲဝိုင်းသွားကြည့်တဲ့သူဖန်ခံရတယ်ပေါ့ဗျာစကားပြောနေတော့ရောင်းတောင်းပေါင်းတောင်းနဲ့ဥစဉ်ဇင်းညာရှောင်းနေအဲ့ဒီနားရောက်ရောက်သွားရင်စကားပြောမှန်းသိရင်ကိုယ်ပြန်မြန်မြန်ရှောင်းမှမှာမလားမရှောင်းဘူးဝိလေကြောင်းမှတ်နေအဲ့ဒီနားမှာဝိလေကြောင်းမှတ်နေအဲ့ဒီနားမှာရက်တတိတည်းပတ်တလို့လို့ဘာလို့လို့လို့အဲ့နဲ့ဟိုကလာပြီးစစ်စစ်ရေးတရားတော့အကုန်ဆွဲခေါ်သွားပါသွားပါလေပေါ့ဗျာပါတော့လည်းယောဂီတွေရှိမှမေးတာဟိုတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေတော်ဝန်းဆရာတော်ဖျားကြီးရှိတဲ့အခါတော့ရှင်များတို့ရိတ်တာလာတာစကားများဖို့လာတာလားတရားအထုတ်ဖို့လာတာလားလူရှိမှမေးတာနတ်နာတွေပါတယ်ဆိုတော့မိတွေလောင်မှုတွေတို့ဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့လောင်ညာလည်းလောင်မလောင်ညာလည်းနေဆိုဒါပဲပုနေရတာပဲအဲ့လိုမှနှစ်ယောက်သုံးယောက်ပဲရောပါပဲပြောတာကနှစ်ယောက်တည်းပြောတာဖန်ခံရတာ၅ယောက်လောက်ဖန်ခံအဲ့တော့ဟိုတော့အဲ့လိုခဏခဏဖန်နေဒါကြောင့်မလို့အဲ့တုန်းကစူးစမ်းကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့တိတ်မပြောတော့ဘာဖြစ်လို့မပြောလဲဆိုတော့အဲဟိုတတိတိပါရိညာတိပါလာတော့နည်းနည်းကိရိကောက်ကလေးဖြစ်ကြတချို့လည်းအဲ့လိုပြောရင်မကြိုက်ကြဘူးအဲ့လိုအဲ့ဒါမို့ဒေါသတွေဖြစ်မှဆိုလို့အာဟုသူတွေဖြစ်မှဆိုလို့ short ဟိုတော့မရဘူးလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့လည်းပဲအရှင်မဘလို့မှတ်နေတာလဲအခုပြန်တော်မူသွားတဲ့လေးမျက်နှာဆရာတော်ဖရာကြီးဆိုခေါင်းမူးချုံကြီးနဲ့လမ်းလျှောက်မှတ်တယ်မဲ့ဆိုယောဂီအောင်မရအလားကြတော့မှအရှင်ကလမ်းလျှောက်နာမှတ်လင်းပါဟာမှန်ပါဗျာပြီးတော့မိတ်သွားတော့အဲ့ဒါမိတာပဲတခါလေဆရာတော်ကြီးတွေအဲ့လိုသွားအဲ့တော့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေကျေးဇူးကနောက်မှပေါ်တာချက်ချင်းရတော့မပေါ်ဘူးချက်ချင်းရတော့တော်တော်ပဲနေနာပဲတော်တော်ပဲခါတဲ့စီကန်နေရလဲရမ်းကြည့်တာပဲဘာညာပေါ့မလို့မကြိုက်တဲ့သူတွေရပေါ့လေအစတုန်းကတော့သဘောမကျဘူး။နောက်တော့မှဩဒီလိုဆရာတော်ဖျားကြီးတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လို့တို့အားထုတ်ဖြစ်တာပဲ။အခုမှကျေးဇူးတင်ရတာဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့ပါသွားတော့ဦးဇင်းတို့ကတော့ဒါလေးပဲဆက်ကလေးပို့ပြီးတော့ငုတ်နေတာပြီးရော။ကိုယ့်ဘက်ကိုဆက်အားထုတ်တာပဲ။အဲနောက်ကအဲ့လိုမဖြစ်စင်နဲ့ဘုရားဖျားဖြစ်ရပါဦးဆိုအားထုတ်။အဲ့ဒီမှာနှစ်ယောက်သုံးယောက်ကတို့လည်းစကားမပြောဘဲနဲ့ကွာ။သူ့ဘက်သူပြောတော့တို့စုခံရတယ်။ပြန်မယ်တဲ့ဒိတ်တာတွေအများကြီးရှိတာပဲ။ချက်ချင်းအရာလေးထုတ်ပြန်သွားတာ။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒေါသဟုတ်တယ်မလားဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေတရားသမားဘာဖြစ်ရမလဲအဲတဏှိခံတဏှိမခံမင်းလည်းပြန်သွားရင်ဒီတရားအထုတ်ရတာအမှတ်ဆက်ဒီပြက်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီပြည့်ဣဒ္ဓတခုဆိုဒီနီလန်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်လေဟိုနီလန်းတမျိုးဟိုနီလန်းဣဒ္ဓတရားမျိုးမျိုးမလားအေးအဲ့ဒါဒီနီလန်းဆိုနီလန်းတခုတည်းကိုများများကြိုးစားကြသတော်ဝင်လာတော့ဘယ်လိုပဲဝင်မယ်ဒီနီလန်းတစ်ခုတည်းကိုကိုမှတ်တဲ့နီလန်းဆိုမှတ်တဲ့နီလန်းကိုများများကြိုးစားသောတပတိပညာဖွညာရသောတပတိပညာဖွညာရဆိုရင်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးသဘောပေါက်တယ်ဒီဟာအမှားပဲဒါအမှန်ပဲ
ဩဒါအစအစာမတူတာနောက်ပိုင်းကြတူတယ်ဟာဒါအကုန်သဘောပေါက်တယ်ခိုင်းကဏ္ဍလေးဆရာတွေမဆွဲတော့ဘူးမှန်မှန်မှားမှားပဲကိုခိုင်းမှာကိုတော်လို့မဟုတ်တော့အဲ့တော့တန်ကြီးခံတဲ့အခါကျတော့ဆက်ပြီးအားထုတ်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့တန်ကြီးမခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တရားမရတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တရားသမားဟာကိုကမှန်သည်ဖြစ်စီမှားသည်ဖြစ်စီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်လည်းတန်ကြီးခံရမယ်အတွင်းလည်းပဲအေးအပြင်တန်ကြီးခံနိုင်မှအတွင်းလည်းတန်ကြီးခံအတွင်းတန်ကြီးခံနိုင်မှအပြင်လည်းတန်ကြီးခံနောက်ခုတစ်လုံးတန်ကြီးခံအတွင်းဆိုတာတော့များစွာဖြင့်လောဘပါပဲဟုတ်လောဘကတာယာခြင်းနဲ့မမောခြင်းနဲ့ဒါကတော့တဘာဝပါပဲခံစားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုတန်ကြီးခံပြီးတော့မင်းဟိုတုန်းကဒီလိုပဲခံစားခဲ့လို့ကိုယ်တည်းကိုအနာတိဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေကြုံနေရတယ်မင်းတို့ကခုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒီတဏှာတွေခံစားခြင်းမင်းရှေ့လျှောက်ဒုက္ခရအောင်မယ်မျက်ရည်ပင်လည်းဝေအောင်မယ်မခန်းသားနဲ့မခန်းသားနဲ့တရားအထုတ်တရားအထုတ်ကိုယ့်ကိုဆုံးမရဟုတ်လားအဲ့လိုတဲကြီးမခန်းလို့ရှင်ဦးနာ၅ချက်ရောက်သွားပြီတရားတို့တရားမြတ်တွေရပါအောင်မလားမရပါဘူးအဲ့တော့တင့်တော်တာကိုပြုလုပ်ရမယ်မတင့်တော်တာကိုရှောင်ရမယ်တင့်တော်တာကိုအတိုင်းရှိသိရမယ်နောက်ပြီးတော့ဆေးလဲတောက်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းတင်ပြရမယ်နောက်ပြီးတော့တဲကြီးခံရမယ်အဲ့ဒီ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှင်ဒီကိလေသာယောဂါမပြောင်းနိုင်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီထဲမှာယောဂီတို့နံပါတ်5တဲကြီးခံပြီးယောဂီတို့ဆက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့ကုသိတဲ့အမှန်တရားတစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးတက်တိုးတက်ပြီးတော့ဩဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာတွေပဲနာမကျင်မှာမဟုတ်ဘူးဟေးမှတ်เสียအာယုန်နေမှတ်လိုက်ပြောလဲမှတ်လိုက်ပြောအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာတွေပဲရိုးရိုးသိအောင်နဲ့မို့တမာတိနဲ့ရှင်ပြီးသိလာတော့အရသာပါရှိလာလိမ့်မယ်ထူးထူးကဲကဲတွေသိလာလိမ့်မယ်ဟောနောက်ပိုင်းကျတော့ဥပ္ပခာသဘောတွေဥပ္ပခာဆိုတာမုံလို့လှဲ့မကြည့်တာမို့ညာနုပိခာညာနဲ့တိယုံတိယုံတိယုံတိယုံလေးတွေဒါနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်အရှင်ရရင်ဒါတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီကနေနောက်ပိုင်းဆက်ကြိုးစားတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်အထိရောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့အဲသူတော်ကောင်းတို့ရောက်တဲ့နေရာမှာဆက်ကြိုးစားပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ကိုယ်ဒီကိုယ်ငှက်ဆက်ရောက်ပြီးမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ဓမ္မ ानु ပဒနာတိပ္ပံသစ္စာပိုင်းစပြီးတော့နေရဟောပဲ။ဒါနဲ့အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ဟောရအောင်။တထင်္သာဘိဝေဘိကုဓမ္မေသူဓမ္မ ानु ပတိဝိဟရတိသရုသူအရိယသစ္စေသူဘိကွေယံတို့ဘိကုသံဃာဘိကုရှုမြင်သောယောဂီယံဤသတုသူလေးပါးကောင်းသောအရိယသစ္စေသူအရိယသစ္စာကိုဆိုအပ်ကုန်သောဓမ္မေသူသဘောတရားတို့၌ဓမ္မ ानु ပတိသဘောတရားကိုရှုမြင်သည်ဖြစ်၍ကထင်္သာဝိရတ္တိအဘယ်သို့ဤသည်နိဟုမူကားဤရာဘိကွေဘိကုဤရန်ဒုက္ခနိယထာဘုရားမဇာနာတိအယံတို့ယထာဘုရားမဇာနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓတို့ယထာဘုရားမဇာနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပရာတိယထာဘုရားမဇာနာတိဘိကဝေယံတို့ဤရာဤသာသနာတော်၌ဘိက္ခုသံဃာဘိက္ခုရှုမြင်သောယောဂီယံဤဤရာဤဤကဒုက္ခဆင်းရဲဤဤတို့ယထာဘုရားဟောတိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိတိအယံဤဤကဒုက္ခသမှုရောဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းတရားဤတိတို့ယထာဘုရားဟောတိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိတိအယံဤဤကဒုက္ခនិရောဓဆင်းရဲဤချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောတရားဤတိဤတို့ယထာဘုရားဟောတိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိတိအယံဤဤကဒုက္ခនិရောဓဂါမိနိပရိပရာသင်ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာသောယောက်ျောင်းဖြစ်သောအကျင့်လမ်းမှန်ဤဒီသောယထာဝတ္ထဟုတ်တိုင်းမှာသာပဇာနာတိတိသစ္စာ၄ပါးတရားအရိယတို့သိရတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားဒီနေ့ကသစ္စာအကြောင်းလည်းပြောပြီးသမုဒိသစ္စာလောကသမုဋ္ဌာတဲ့အတိုင်းမှန်ကန်နေတာသမုဒိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်သဘောတရားပါအပြင်မှန်ကန်နေတဲ့အာဃာတော်ကိုပရမတ္ထသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာလို့ခေါ်တယ်အဲဒီပရမတ္ထသစ္စာထဲမှာလဲသဘာဝသစ္စာနဲ့အရိယသစ္စာနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာသဘာဝသစ္စာကတော့သဘောတရားအနေအချင်းမှန်နေတာတွေဟာသဘာဝသစ္စာတွေပဲသဘာဝသစ္စာထဲမှာဒုက္ခခြံလာတဲ့ဆိုတရားလည်းရှိတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတာလည်းရှိတယ်ဥပေက္ခာလို့အလဲလာလို့လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာကောင်းတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာလည်းရှိတယ်အမျိုးမျိုးရှိအရိယသစ္စာနယ်ပယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သဘာဝသစ္စာတွေကဒုက္ခချမ်းသာတွေလည်းအင်းဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်နေတာပဲတချို့ဒုက္ခတွေကဒုက္ခတွေဖြစ်လောကီချမ်းသာတွေဆိုတာတွေဟာအရိယသစ္စာနယ်ပယ်တဲ့ကျတော့ဆင်းရဲတရားဒုက္ခအရိယသစ္စာတွေဖြစ်အင်းလောကဘက်ကနေပြီးကောင်းတယ်ဆိုတာတွေဟာအရိယသစ္စာနယ်ပယ်ကျတော့မကောင်းတာတွေဆင်းရဲတွေဖြစ်အဲ့တော့အခုဟောမှာကတော့ဒီအရိယသစ္စာနယ်ပယ်ကဒီနေ့ဟောခဲ့တာလည်းအရိယသစ္စာနယ်ပယ်ကအဲယောဂီဖြစ်တဲ့ယဟန်နဲ့သွားကြိုက်ဒီတာဖြစ်တဲ့ယဟန်ဒီတရားဟာဆင်းရဲပဲလို့ဆင်းရဲမှန်ကိုသိတယ်ဆင်းရဲမှန်ဆိုတာပဲတရားတို့ဒေဝမကတရားပဲတဲ့ဒေဝမကဟုတ်လားပါဠိလိုကစပြောရမှာဒေဝမကဒေဝမကဆိုဘုံသုံးပါးနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်သိကသုံးခုဘူမိကတော့ဘုံပဲအဲတေဘူမကဆိုတာဘုံသုံးပါးမှာအကျုံးဝင်တဲ့တရားတွေတဲ့ဘုံသုံးပါးတည်းကတရားတွေဘုံသုံးပါးဆိုတာဟာဘာလဲဆိုကာမဘုံရှိတယ်ရူပဘုံရှိတယ်အရူပဘုံရှိတယ်သုံးခုပဲရှိတယ်ကာမဘုံဆိုတာကတော့အပယ်လေးဘုံကာမဘုံပဲလူဘုံနဲ့ကာမဘုံပဲလူဘုံကအထက်တက်သွားတော့နတ်ဒီ၆ဌာဆိုတာရှိတယ်ကာမဝတ္တရနတ်ဒီ၆ဌာတဲ့အဲ့ဒါလေကာမဘုံဒီကာမဘုံမှာရောက်ကြမင်းမအဆုံးရှိတယ်။အဲဒီကာမဘုံမှာ30နဲ့တဘုံရှိတယ်။ကာမဘုံ30ဘုံကနေပြီးအထက်တက်သွားတော့တခါရူပမြမဘုံနဲ့ဒါတွေကတော့ကာမကိလေသာတွေမရှိဘူးကာမရာဂတွေမရှိဘူးဗျာပါဒဒေါသတွေလည်းမရှိဘူးအဲဒီဘုံကပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြမတွေခေါ်တယ်။ရောက်ကြမင်းမရဲ့လို့အခုကာမဘုံကပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်မျိုးတွေလည်းမရှိဘူး။အဲဘုံသဏ္ဍာန်အားဖြင့်တော့အမြင်မှဘုံသဏ္ဍာန်အမြင်အချင်းတယောက်ကြားကြီးဘုံသဏ္ဍာန်ကဲတော့ခရေဝါဝါရှိပြီးတော့အကုန်လုံးခရေဝါဝါကြီးရဲ့ပဲကွာဒီကကာမဘုံကနေပြီးယူပါဝဆရဇာနေဆိုတာတရားထုတ်ရပါလို့သူ့ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီဘုံရောက်သွားရင်ယောက်ျားပဲရောက်သွားမိမပဲရောက်သွားဒီဘုံမှာနာနာမယ်တဘုံနဲ့ပဲယောက်ျားရဲ့မိမရဲ့ဖွဲ့ချင်းမရှိဘူး
အဲ့ဒါကရူပဘုံနေခေါ်တယ်။အဲ့ဒီရူပဘုံကအထက်ကိုကြာတော့အရူပဘုံနေတဲ့။အရူပဘုံကြာတော့ရုပ်တောင်မရှိကြဘူး။သူကလည်းစိတ်ကြီးရဲ့ကြီးရဲ့လေးဘုံကြီးရဲ့။ရူပဘုံက36ဘုံကြီး။အရူပဘုံက4ဘုံကြီး။အလုံးပြမ20လို့ခေါ်တာပေါ့။ကာမက17ဘုံ။ရူပက36ဘုံ။အရူပက4ဘုံ။အလုံးပေါင်းလို့ချင်းဘုံ37ကြီးရဲ့။အဲ့ဒါအချင်းဆုံးလိုက်လို့ချင်းရဲ့ကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံသုံးဘုံပဲသုံးမျိုးသုံးစားပဲရှိတယ်အဲကာမ17ဘုံကအမျိုးသားအချင်းတူးနေလို့သူကပေါင်းလိုက်တဲ့ကာမဘုံပဲတဲ့ကာမကိလေသာမกินသေးတဲ့ဘုံအဲဒီကယူပါဝဇ16ဘုံကယူပါဘုံဒီအထက်ရုပ်မရှိတဲ့ဘုံကတော့အယူပါဘုံသိကြည့်ရခြင်းသိကြည့်ရခြင်းလားဆန်းကျင်တဲ့ဘုံတွေပဲဒါကြီးတော့ညစွာဘုရားတွေဟောကြားထားလို့ဒါဒီဘုံတွေကသိရနှမရင်ဒီဘုံတွေကတော့သံသလုပ်ကိုမရနိုင်ဘူးကဘယ်နဲ့ရုပ်မှမရှိပဲပဲအာမမတွေ့နိုင်ဘူးကသိကြည့်ရနန္တရားကြီးတဲ့ချင်းအဲဒီဘုံသုံးပါးမှာအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေမှန်တယ်ကအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးတဲ့ပဲဘာခြံရအောင်မလဲဆိုတော့တဏှာကိုတော့ခြံထားရမယ်တဲ့ဒီထဲမှာတဏှာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးခြံပြီးတော့တဏှာဆိုတဲ့တမဲ့ပါရမှုလေးဒါလေးနှုတ်ပြီးတော့ကြံတယ်ညဘုံသုံးပါးအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေဟာဒုက္ခသစ္စာခေါ်တယ်အဲ့ဒါကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သဏ္ဍာန်မှာဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုပြောတာပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်မှာကာမဘုံဖြစ်နေတဲ့ခါလေးရှိတယ်အဘယ်လေးဘုံဖြစ်နေတဲ့ခါရှိတယ်အငရဲဖြစ်နေတဲ့ခါရှိတယ်ဒိဋ္ဌာဖြစ်နေတဲ့ခါရှိတယ်ပြိတ္တာဖြစ်နေတဲ့ခါရှိတယ်အသူငယ်ဖြစ်နေတဲ့ခါရှိတယ်အဲလူဘုံရောက်ပြီးလူဖြစ်နေတဲ့ခါရှိတယ်နတ်ဖြစ်နေတဲ့ခါရှိတယ်နတ်မှာလည်းပဲသူတို့မာရေးတဲ့ဒါရုဏတို့ကအမျိုးတမျိုးပေါ်လေလူဖြစ်နေလူသူတယောက်ထဲကမျိုးမျိုးချောက်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကာမတဆက်တဲ့ဘုံဘယ်ဘုံမှာဖြစ်နေနေသူဟာသူတဏ္ဍာန်ကရှိတဲ့တရားကိုကာမတရားလို့ခေါ်ရတာအဲ့ဒါကကာမတရားတဲ့လားသူကတရားတစ်ခုပဲဒါလူတယောက်ထဲကတော့မသိမြင်လူတွေမပါသေးဘူးသိမြင်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှမပါဘူးသူတယောက်ထဲကတွေ့နေတယ်အဲ့ဒါကာမဘုံကနေပြီးတော့ရူပဘုံဇာယပြီးရူပဘုံရောက်ပြန်ပြီတဲ့အဲ့ဒီရူပဘုံ36ဘုံ36ဘုံထဲမှာ71ဘုံလောက်ကတော့ဒါကပုရုသေတွေရောက်နိုင်ပါတယ်ဘုံ9ဘုံကတော့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာရောက်နိုင်တယ်ဘုံရှိတယ်သုဒ္ဓဝါဒဘုံအောက်ပိုင်းက30နဲ့တဘုံရှိတယ်။အဲအဲ့ဒီ30နဲ့တဘုံကတော့ပုရုဇဉ်တွေလည်းရောက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံတွေရောက်နေတဲ့အခါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဤသဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့တရားတွေရူပတရားတွေလို့ခေါ်ပြန်တယ်။အဲ့ဒီကနေဒီကအရူပဘုံရောက်နေကြပြီဆိုရင်သိကြည့်တဲ့ဖြစ်နေ။အဲ့ဒီအရူပလေးဘုံရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့တရားအရူပတရားအဲဒီကယူပဘုံအယူပဘုံနဲ့ဆင်းလာလူပြေရောက်လိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်နတ်ပြေကနေဒီကယူပဘုံအယူပဘုံရောက်လိုက်အဲဒီဘုံ37မှာလှည့်ပြီးတော့ဘဝနေတော့ကံအားလေရောအဲဒီတော့လှည့်ဖြစ်နေတဲ့ဘတ်တော်မှာဖြည့်ရဖြည့်ရမှာသူကာမဘုံဖြစ်နေတဲ့အခါကာမတရားပဲရူပဘုံဖြစ်နေတဲ့အခါရူပတရားပဲအရူပဘုံဖြစ်နေတဲ့အခါအရူပတရားဘုံသုံးပါးလည်းကအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေကြီးတဲ့ပဲတဲ့ဒါတွေကသူတယောက်တည်းနော်တင်းရင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပါဘူးအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဒုက္ခနဲ့သူပေါ့ဒုက္ခနဲ့သူပေါ့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဘုလူတယောက်အတွက်ပြောရင်လည်းအဲဒီသူဒုက္ခပေါ့ဒီတဲ့လူတယောက်အတွက်လည်းဒီတဲ့လူကသူဒုက္ခကိုဒုက္ခနဲ့ကိုကိုယ်ဝင်နဲ့ကိုထားနေရတာတွေဘုံသုံးပါးနဲ့ဖြစ်တဲ့တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းဆိုတော့အလုံးတစ်လောကလုံးကတတ္တဝါတွေရဲ့တရားတွေကိုအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဒီလိုယူရမှာမဟုတ်ဘူးတယောက်တယောက်ချင်းယူရမှာအဲကိုယ်တဏ္ဍာန်ကဒုက္ခသစ္စာတွေကိုယ်ဘုံသုံးပါးမှာဖြစ်တဲ့တရားတွေကကိုယ်ဒုက္ခတွေလေသူများဘုံသုံးပါးဖြစ်တဲ့တရားကသူများဒုက္ခတွေသူများဒုက္ခနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခနဲ့မရောဘူးတခြားစီပဲပြောလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါဘုံသုံးပါးနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဈေးကလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီဒီခုလည်းဖြစ်စေနောင်လည်းဖြစ်အောင်မယ်အဲ့ဒီဘုံသုံးပါးအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာတရားဆင်းရဲတရားတွေကြီးတယ်ပဲတဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲတရားတွေအဲ့ဒီဆင်းရဲတရားတွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဝေဖန်ထားတယ်လဲဆိုတော့ကတမင်းစဘိခွေဒုက္ခအရိယသစ္စာဘိခွေယံတော့ဒုက္ခံအရိယသစ္စာအရိယတော်သိရတော်ဆင်းရဲခြင်းမှန်တရားတွေကတမစ္စာပဲနိမ့်မူပါဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားခုနဘုံသုံးပါးနဲ့တွေ့မှာဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားဘယ်ဟာလဲလို့ဆိုတော့ဇာတိတိဒုက္ခဇာတိတိဘဝသိဖြစ်ခြင်းသည်နိဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းသည်ဘဝသိဖြစ်တာဆင်းရဲပဲဟာဘယ်ဘဝဖြစ်ဒီဘဝကိုတယောက်တည်းကိုတယောက်တည်းစဉ်းစားကြည့်မရခြင်းလည်းအရင်ငယ်ဖြစ်တာဒုက္ခပရိစ္ဆန်ခြင်းလည်းအဲ့ဒါဒုက္ခဒိဋ္ဌာခြင်းလည်းဒုက္ခအတုတကယ်ခြင်းလည်းဒုက္ခလူခြင်းလည်းဒုက္ခဟုတ်လားလူဘဝသာတိလည်းဒုက္ခနာဘဝဖြစ်တာလည်းဒုက္ခခုနယူပဇမာတွေခြင်းလည်းဒုက္ခ
အာယုဘုံတက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရှင်ရတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေများလာတယ်။ငါလည်းဒီတိုင်းဖြစ်တဲ့ဟာဒါဒုက္ခတွေကြီးရဲ့။ယခုဘဝလည်းဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒါလည်းဒုက္ခ။နောင်လည်းပြုံးမယ်ကဖြစ်တာ။နောက်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေလည်းဒါလည်းဒုက္ခတွေ။ဇာတိဒုက္ခပဲ။ဘာလို့လဲဇာတိဒုက္ခခေါ်ရသလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကပြောခဲ့တယ်နော်ဇာတိတော်တော်လည်းဒီနေ့ကပြောတာနဲ့တော်တော်လည်းသုံးနေပါလား။ဇာတိဟာဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခခေါ်လဲ။ဒီဇာတိဘဝအသင်ဖြစ်လို့ဒီဘဝလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆင်းရဲတွေတွေ့ရကြုံရတာတဲ့ဇာတိတသက်ကတော့ဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူးဇာတိလေးကတော့ဘဝအသင်ဖြစ်တာလေယုံနာလေးပရိသေသိမ့်နဲ့သိသေယုံနဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ပေါ်လာသူဒုက္ခမဟုတ်ဘူးသူကတော့ယုံနာဒီနဲ့ဒုက္ခမပါဘူးဒီနေ့ကပြောတဲ့ဒုက္ခခုနှစ်မျိုးထဲမှာဒုက္ခအစ်စ်တွေမှမပါဘူးဒီနေ့ကဒုက္ခခုနှစ်မျိုးဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒီနေ့ကပြောတယ်ကိုယ်သိရစိတ်သိရတွေကဒုက္ခဒုက္ခပဲကိုယ်ထဲမှာသိရတယ်စိတ်ထဲမှာသိရတယ်အဲကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမခံရတဲ့သိရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကုသမြတ်ကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ရဲ့ကမခံရတွေကနာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေမောပန်းတာတွေအနေတိုင်းခဲတာတွေလို့အကုန်ပေါ့လေကိုယ်နဲ့စပ်ပြီးတော့ဖြစ်တာတွေယောဂဝေဒနာဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့လိုလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်ကိုင်ပင်မလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကိုယ်ထဲမှာနာကျင်ကြိုက်ခဲ့ဆံခဲ့တာတွေကူရမြအကုန်လုံးကိုဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာတွေဒါလည်းဒုက္ခပဲသူလည်းမကောင်းဘူးကိုဆင်းရဲတွေကဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်မကောင်းတာပဲစိတ်ဆင်းရဲတွေကတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာမှုတွေစိတ်နှလုံးမသာမှုစိတ်ပူပင်မှုဝါနီးမှုကူဆွေးမှုစိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့သဘောတွေကူရမြအကုန်လုံးကစိတ်ဆင်းရဲတွေကလည်းဒုက္ခပဲအဲ့ဒီပရိသေစိတ်နဲ့ပရိသေရုပ်မှာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေမပါဘူးဒုက္ခပါတော့အဲဒုက္ခဝေဒနာတွေတဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတဲ့သဘောတွေကိုယ်ရဲ့မှာတွေ့ထိပ်ပြီးတော့ကောင်းနေတာတွေလောကကလည်းချမ်းသာလို့ပဲခေါ်တယ်။ဘုရားကသဘာဝသစ္စာမှာလည်းဒုက္ခဝေဒနာလို့ပဲခေါ်ရတယ်သူကကောင်းနေကောင်းနေတာလည်းသူကကျင်နာရတာစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြီးစိတ်ချမ်းသာနေတာတွေရှိတယ်။လောကကလည်းဒီဥစ္စာကောင်းနေတာပဲဒီချမ်းသာကိုပဲလိုရှိနေတယ်ဘာဝသစ္စာနဲ့လိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဥစ္စာဒုက္ခဝေဒနာလို့ပဲခေါ်တယ်ချမ်းသာလို့ပဲခေါ်ပါတယ်။အဲဒါပဲလေလို့အခုအရိယသစ္စာဒေသနာကြတော့သူ့ကိုလည်းလောကီတရားဆိုလို့ရှိရင်သူဒုက္ခတွေထည့်လိုက်တယ်ကွာဒုက္ခပဲ။အဲသူ့သဘာဝတွေနဲ့သူကမသိရဘူးသူဖြစ်လာရင်ကောင်းနေတာပဲသူဖြစ်အောင်လို့ပဲတမင်တကာကြားဖွေအားထုတ်နေရတာကိုယ်အတွေ့အထိကောင်းအောင်စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်ဒါပဲကြံကြံအားထုတ်နေရတာပဲ။အဲကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲချမ်းသာနေလို့ရှိရင်ပြီးတာပဲကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲချမ်းသာနေလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးပဲသူကဒါနည်းနဲ့ပဲချမ်းသာနေနေကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲချမ်းသာနေရင်သူကကောင်းနေတာလောကဘက်ကနေရှင်ကောင်းပါလေဒါပဲမယ်လို့တဲ့သူကသူစီတော့တော့ကောင်းတယ်တဲ့သူမရှိတဲ့အခါကျတော့မနေရမထိုင်တာနဲ့ဆင်းရဲတတ်ပါပဲတဲ့သူကသူဖောက်ပြန်သွားတဲ့အခါသူပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲပြီးတော့ကြံရစ်တတ်တယ်ဝိပရိနာမဒုက္ခခေါ်တယ်ကိုယ်တယောက်တည်းနေနေရဲ့အစတော့ကတယောက်တည်းနေနေရဲ့ချမ်းသာနေတာပဲနေသာထိုင်တာရှိတယ်။ညအကြောင်းအားလျော်စွာခေါ်ရလာနှစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်။တယောက်တယောက်နဲ့လည်းအမှန်ခင်မင်းရင်းပြီးတော့ဉာဏ်လာဆင်းသင့်ပြီးတော့နေလို့ထိုင်လို့အမှန်ချမ်းသာပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ကျအကြောင်းမသိလို့ဒီလိုမျိုးယောက်ကွဲသွားရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမကွဲခြင်းနဲ့ကွဲရလို့ရှိရင်နတ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒီလို။ကိုကအစတော့ကချမ်းသာနေသလောက်ဝန်မှာကွဲရတဲ့ခါကျရင်ဒုက္ခရောက်တာပဲ။အခုဒုက္ခတွေရောက်ကြတယ်ဆိုတာတွေအရတာတွေပဲမခွဲကျင်တဲ့ဟာတွေနဲ့ခွဲရတဲ့ခါကလည်းအစတုန်းကမရှိခင်တုန်းကသူကပြစ်တာမရှိဘူး။နောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ပြန်ပြီးခွဲရတဲ့ခါကျရင်ဒုက္ခတွေကသိရောက်တယ်။အဲဒါကြောင့်ချမ်းသာဟာသူဖြစ်ပေါ်လာတော့ကောင်းတယ်တဲ့။သူမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခရောက်တာလည်းသူဝိပရိနာမဒုက္ခလို့တနည်းပြောရမယ်နော်ဝိပရိနာမဒုက္ခ။အဲဒီဝိပရိနာမဒုက္ခကတော့ဒီပရိသေတွေထဲမှာပါမယ်ဆိုရင်ပါနိုင်တယ်ပေါ့လေဒီမှာကဒါမှလည်းသိမထင်ကြပါဘူးသူကတော့သူမထင်ကြဘူးနောက်တစ်ခုကသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာကတော့အကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေသင်္ခါရတရားတွေပဲအဲ့ဒါတွေကတော့အကုန်လုံးယုံနာနေမှုတည်းများသင်္ခါရတရားတွေကြီးတယ်ပဲအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်အဲဘယ်ဟာလဲဆိုအကြောင်းရှိမှပဲဖြစ်ပေါ်တယ်အကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ပေါ်ဘူးအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနာတရားတွေဆိုတော့အကုန်လုံးသင်္ခါရတရားတွေခေါ်တယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလည်းပဲမသက်သာဘူးလို့အများအားမကြောက်ကြဆိုင်ပြီးပြုကျင်ပေးနေရတယ်။ပြုကျင်ပေးမှတော်ယုံပဲရှိတယ်။
အခုသင်္ကြန်ကြပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအများအားပြုနေရတယ်အသက်ကြီးဝရာကြောင့်အများအားပြုနေရတယ်နေ့စဉ်သာလောင်မုတ်သိမှုမနေစေအောင်လို့သာဟာရတဲ့နေ့စဉ်ကျွေးနေရတယ်ဟာဒီနေ့ကိုတချို့ကတကြိမ်တချို့ကနှစ်ကြိမ်တချို့က၃-၄ကြိမ်လို့ကျွေးနေရတယ်နေ့ဒါအချိန်မှမှကျွေးရတယ်အတူအချိန်မှကြလို့ရှိရင်သူကသားလာတာပဲကျွေးရမကျွေးလို့ရှိရင်ဒါမနေနိုင်ဘူးအဲမစားလို့ရှိရင်သေလည်းသေသွားနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်နေ့စဉ်စားရတဲ့သူပြုပြင်ပြီးတော့ပြင်နေရတယ်တဲ့ဒီဘဝလားမဟုတ်ဘဝဟိုဘဝတွေဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဒီစားကြွေးပြီးတော့ညာပြုပြင်နေရတယ်ကိုယ်အသက်ကြီးအောင်ဒါဟာသူသင်္ခါရဒုက္ခတွေလေသင်္ခါရပြုပြင်နေရဟောပြီးတော့အဲဒီစားရကမှဒီနေ့မှတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ဟုတ်သူကတော်တော်ဝေးပါလေတဲ့ကိုယ်ထဲမှာညောင်းညာခဲ့ခဲမှုဆိုတာရှိတယ်ဒါအမြဲတမ်းပြုပြင်နေရတယ်ဒါကတော့ပဲဒီနေ့မှာကြာကြာကြီးမနေနိုင်ဘူးသူထိုင်းနေလို့ရှိရင်လေခဏနေလို့ရှိရင်ညောင်းနေတော့ဒီတော့ကနေပြီးတော့ညောင်းလာတာနဲ့ဘူးလာတာနဲ့လက်ကနေပြီးတော့ညောင်းလာတာနဲ့ဘူးလာတာနဲ့ခေါင်းကနေပြီးတော့ငုံနေရလို့သုံးဖို့မော့နေရလို့သုံးဖို့စောင့်နေရလို့မနေတာဖြစ်လာတာနဲ့လက်ကတောင့်ပြီးတော့နေလို့မနေတာဖြစ်လာတာနဲ့ခါကတောင့်ပြီးတော့နေလို့မနေတာဖြစ်လာတာနဲ့အများကြီးလို့ကအများကြီးလဲခဏခဏကျင်းနေရတယ်မြက်တိကညညာဆုံးပဲမြက်တိကခဏခဏမျက်တောင်ခရရတယ်သူဟောကြာကြာကြီးခွန်းနေတာနဲ့တော့ကြာလာတဲ့ချိန်မနေတာလည်းမျက်တောင်ကခရရတယ်တော့ကြာမျက်တောင်ကခရရတယ်သူအများအားဖြင့်ပြင်ပေးနေရတယ်မနေတာဘူးသူကအဲ့ဒါမနေတာလို့ပြုပြင်ပေးနေရတာတွေဟာနေတာအောင်လို့ပြုပြင်ရတာပဲဒါလည်းသင်္ခါရဒုက္ခတွေပဲဟာဒါသင်ကြတာတွေပြောတာနော်မသင်ကြတာတွေမြုပ်နေတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုယ်ထဲမှာယုံနာနေအကြောင်းအားလျော်ဆိုတာဖြစ်နေတယ်ယုံနာနေအသင်္ခါရတရားတွေဒီသင်္ခါရတရားတွေကောင်းမြေကောက်ပြီးတော့နေရမှာအမြဲတမ်းကြောက်ညက်စိုက်ပြီးတော့နေရပါတယ်။အဲဒီတော့အမြဲတမ်းကြောက်ညက်စိုက်ပြီးတော့နေရတဲ့တရားတွေကသင်္ခါရဒုက္ခတွေပဲလို့ပြုပြင်ပြီးတော့ပြင်နေရတယ်ဒုက္ခအမြဲတမ်းရောက်နေတယ်ဆိုလိုတယ်လို့။ဘာနဲ့တူတယ်ဆိုရင်ရေထဲမှာလေပေါက်လေခွဲစီးနေရတဲ့ပုံကောင်လေကမကြည့်တာနဲ့လေကရေဝင်နေတဲ့အပေါက်ကွဲရှိတဲ့လေကြီးနဲ့မလွဲတာလို့ရေခီးသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေကိုဒီထဲမမြုပ်အောင်အများအားဖြင့်ကြောင်းကြဆက်ရတယ်ဒီကအများ

0: เนี่ยเจ้าญาติใส่เลยนาตันเนี่ยบัวนี่ก้องซายี้เลยดูเจ้าญาติใส่อ่ะเว้ยนาตันเนี่ยบัวก้องซายี้ก็เลยกูนี้เนี่ยกูบอกเลยตุบาตาเนี่ยดูกูนี้เนี่ยกูปิ๊ดเปลี่ยนเนี่ยมันน่ะแล้วสิม้าละแล้วสิเออกุฎก้าวหมู่นี่ปิ๊ดเปลี่ยนอ่ะเนาตันเนี่ยบัวนี่ก้องซายเอาช้ําได้เอานะกุฎก้าวหมู่เนี่ยเนี่ยรับปิ๊ดเปลี่ยนไปเนี่ยမပြုတ်ပြင်းတဲ့တနေ့ကျရင်ကုသိုလ်ကမရှိဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်ကနေဒီအပယ်ချရင်ဒုက္ခရောက်သွားမှာပေါ့ဗျာအပယ်သင်ရည်ခါတွေတွေ့တာအဲ့ဒါမရောက်အောင်အများအားပြုတ်ပြင်းပြီးတော့ပြင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရုပ်တရားနာတရားတွေကသင်္ခါရဒုက္ခတွေပဲအများအားပြုတ်ပြင်းပြီးနေရတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာတဲ့ဒုက္ခတွေသိကြစဉ်းစားကြည့်သိကြဒုက္ခရောက်နေတာဒီကိုကြီးကတော့သိကြဒုက္ခရောက်နေတာဆိုဟိုရင်ဗာနဲ့တူလုံးခွင်းလူတယောက်ကနေပြီးတော့ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးတင်ပေးထားတာနဲ့ဒီနေ့လည်းဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးတင်ပေးထားဒီဝန်တော့ဝန်ကြီးထုတ်ချလာလည်းမဖြစ်ကိုယ်ပေါ်မှာပြီးလေးနေတာလို့ပဲဒီယုံနာခန္ဓာတွေတာဝန်ကြီးကအများအားဆောင်းနေရမယ်ကြမှာကြီးနေလဲဆိုရင်ညာနာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြိနေပါသူဒီအဲ့ဒီကြမှာဒီဝန်တော့ကိုကြာမယ်အဲ့ဒီကြတဲ့အဲ့ဒီကနောက်တော့ဒီကြောင့်ကြောင့်ဆက်ရတော့နှုံးဝင်ညာနာတော့မှပြပါပြီဝန်တော့ကိုကြီးဆောင်းအောင်ရှိတယ်ညာနာဖြစ်ပြီးတဲ့ခါလဲအေးသီးသီးမနေရသေးဘူးသူလဲဆုံးမသွားခြင်းသွားရတယ်စခြင်းစားရတယ်ရွှေခြင်းချူရတယ်အဲအိတ်ခြင်းအိတ်ရတယ်ကိုယ်လည်းစဆန့်ခြင်းဆန့်ရတယ်ဒါလည်းပြည်ပညာလေးပါပဲမိသားစုနဲ့ကြောက်ကိုယ်ကလောက်ရတာမအေးဘူးလို့အဲညာနာပရိနိဗ္ဗာန်သုတိကြလို့ခြင်းတော့အဲ့ဒီကြတော့အေးပါဒီကြတော့ဘာမလုပ်ရတော့ဒီကရှိတာရှိအင်းအဲ့ဒီကြမှာအေးမှာအဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့ဤသာနာမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ယုတ်တရားနာတရားတွေဟာသင်္ခါရဒုက္ခတွေပဲအများအားပြုပြင်ပေးရတဲ့တရားတွေတဲ့ပြုပြင်ပေးမှနေလာထိုင်တာရှိပြီးတော့သက်သာကွင်းရတဲ့တရားတွေပဲဒီတရားတွေကအဲ့ဒါကတော့စိတ်တွေစိတ်မှပါတဲ့ယုံနာနေတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခတွေနဲ့ပါတယ်သူလည်းပဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေနဲ့ပါတယ်သူလည်းပြုမြင်ရတာဘဝကောင်းဘဝမြတ်ရအောင်လို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကသာသင်္ခါရတွေပဲအခုဒါနကုသိုလ်တွေပြုသီလကုသိုလ်တွေပြုကြဘာဝနာကုသိုလ်တွေပြုကြအဲလူဘဝဘဝကောင်းရအောင်နတ်ဘဝဘဝကောင်းရအောင်အဲပြည်တိကောင်းဘဝအသိဖြစ်တာတွေရအောင်အဲဒီလိုပြုမြင်တာတွေကသာသင်္ခါရတွေအများအားပြုပြင်ပေးနေတယ်။အဲ့ဒါကသူကသင်္ခါရဒုက္ခထဲမှာလည်းသူကပါတယ်တကယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းသင်္ခါရဒုက္ခဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဇာတိဟာဒုက္ခပဲ။ဒီနည်းအားဖြင့်ပရိယယဒုက္ခ၊နိပရိယယဒုက္ခဆိုတာမှာပရိယယဒုက္ခအဝယ်ဝိုက်ပြီးတော့ဆင်းရဲလို့ဆိုရတဲ့ကြာ။နိပရိယယဒုက္ခမကောမွယ်ဖက်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆင်းရဲတယ်ကြာ။မျိုးရှိတာပဲဓာတ်ရိုက်နဲ့ဆော်ဝိုက်။အဲမောချနဲ့ဥပ္ပဇာလည်းခေါ်ရတယ်။မောချဆင်းရဲဥပ္ပဇာဆင်းရဲဓာတ်ရဲ့ဆင်းရဲကိုယ်ဝိုက်တဲ့ဆင်းရဲဓာတ်ရဲ့ဆင်းရဲကတော့ခန္ဓာကဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့တရားတွေပဲကိုယ်တည်းသိတဲ့မှာမခံနိုင်တဲ့ဆင်းရဲတွေကလားသူကတော့ဓာတ်ရဲ့ဆင်းရဲပဲလားနိပ္ပရိယဒုက္ခခေါ်တယ်မောချဆင်းရဲပဲဒါကတော့ဆိုဘာကြောင့်သူဆင်းရဲခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ဆင်းရဲလို့ဆင်းရဲနေတာပဲဒီကတော့တကယ်ကိုဆင်းရဲတာအဲဒီမှာတော့ဘာတော့ဒုက္ခသစ္စာတဲ့အတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေကတော့ပရိယဒုက္ခခေါ်တယ်မောချတရားရဲ့အားဖြင့်တော့သူကမခံနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။တေချာလိုက်ပြီးစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါ်လိုက်တဲ့နီးနဲ့ယူလိုက်ရင်သူဒုက္ခတယ်လို့သိင်းဝင်နေတယ်။အဲဘယ်လိုနီးနဲ့ဝင်လို့ဆိုတော့အခုဘဝအသည့်ဖြစ်လိုက်ရင်ဘဝအသည့်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝနဲ့ဆင်းတဲ့သင်ရည်အကုန်လုံးရောက်လာပါတယ်။ဥပမာငရေဆင်းတဲ့ငရေပုံမှာပြရတဲ့ဆင်းရည်ငရေခံရတဲ့ဆင်းရည်ငရေနီးလေးလောင်းနေတဲ့ဆင်းရည်မြဲရင်းမြဲရင်းတွေကနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့နေလို့နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဆင်းရဲအဲဒီဆင်းရဲတွေကအများကြီးရှိပါတယ်။အများကြောက်ရကောင်းတဲ့ဆင်းရဲတွေပါပဲ။အဲဒီဆင်းရဲတွေကဘာကြောင့်ခံရတယ်လဲဆိုရင်ငရဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးကြောင့်နဲ့စပြီးဖြစ်လိုက်တော့ငရဲမှာမဖြစ်ဘဲနေရင်ငရဲဆင်းရဲဘာကြောက်ရမလဲ။အခုသတ္တဝါတွေကြောက်နေရတာငရဲကြမှာကြောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာလေးဖြစ်မှာကြောက်နေရတာပြဿနာလေးဖြစ်လိုက်တော့မဖြစ်ရင်ဘာမှကြောက်ရမလဲ။ငါတို့ကစလိုက်တဲ့အတွက်ငရဲဒုက္ခရဲ့အနှစ်သိမ်းပေါင်းသားပေါင်းများစွာခံရတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီပြဿနာလေးဟာဒုက္ခပဲ။သို့တူစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပြီးဆင်းရဲတွေခံနေရတယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်ဖြစ်တဲ့ဇာတိကြောင့်ဖြစ်ရတာ။ဒိဋ္ဌိံဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလည်းဒိဋ္ဌိံရဲ့ဇာတိကြောင့်ပဲ။ဥမာနွားဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာနွားဆင်းရဲတွေဟာနွားရဲ့ဘဝလေးအတ္တကလေးစဖြစ်လို့အတ္တကလေးမဖြစ်ရင်နွားဒုက္ခမဖြစ်ဘူး။မြင်ဒုက္ခဆင်းဒုက္ခကြွယ်ဒုက္ခခွေးဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဝက်ဒုက္ခစသည်ဖြင့်အများကြီးပေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌာနေမှာသူဒုက္ခတွေလည်းပြီးပြည့်တယ်အဲ့ဒါတွေကဘဝတည်းဖြစ်တဲ့ဇာတိအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်လာတာငါကလူဘဝမှာ လူမှလည်းဆင်းရဲတွေရှိတာပဲလူကလည်းပဲကားအားလျော်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းထိုက်လျော်ချမ်းသာတာတော့ချမ်းသာတယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့များတော့ရင်ဆင်းရဲတွေကတော့များတယ်လူကအဲဒီလူကဆင်းရဲတွေလည်းဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုရင်ဒီပရိသေကလာတာပဲဘဝလူကလူပရိသေစိတ်တွေသိသိလို့အဲဒီပရိသေကအစ်မဖြစ်လို့ရှိရင်လူတို့ဘဝနဲ့ဆင်းရဲဆင်းရဲတွေဘာမှမဖြစ်ရဘူးအခုပရိသေဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွက်တဲ့လူဆင်းရဲတွေဖြစ်ရတယ်တဲ့ဘယ်ကစဖြစ်လာလဲဆိုမိဝန်းနဲ့ပရိသေနေရတာကစပြီးတော့ဖြစ်လာပါတယ်မိဝါနဲ့သတိနေကြတဲ့ကမနသိမွားတဲ့မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ကောင်းတဲ့ရုပ်လေးကစပြီးတော့ပြီးလာတာကလာရည်ကြီးဆိုတဲ့မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ဘူးမနကိုသိမွားတဲ့ရုပ်လေးစပြီးတော့ပြစ်အဲ့ဒါတွေကစပြီးတော့ဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကလာပေါင်း3ခုရှိရုပ်ပေါင်းအချင်း30ရှိကလာ3ခုရုပ်ပေါင်း30ကလာဆိုတာကရုပ်စုဝေးလို့ကလာလို့ခေါ်တယ်ကလာပါပေါင်းရုပ်ပေါင်းရုပ်ဆက်မှုပေါင်းအဲရုပ်ဆက်မှုပေါင်းသာသကကလာရှိတယ်တဲ့နဲ့ပြီး9ခုပေါင်းလည်းရှိတယ်10ခုပေါင်းလည်းရှိတယ်တဲ့မြားပြီးတော့အဲ11ခုတော့12ခုတော့13ခုတော့ဒီလိုလည်းရှိပါတယ်ဒါဒီမှာတော့10ခုပဲအဲရုပ်ဆက်မှုပေါင်းကလာရုပ်ဆက်မှုပေါင်းကလာကဘာတွေတော့ဆိုရင်ကာယသာသကကလာဘာဝသာသကကလာကုသသာသကကလာတော့3ခုရှိကာယဆိုတာကတော့အခုကိုယ်ပေါ်လေအတွေ့အထိတွေကိုတွေ့ထိနိုင်တာဒီကာယသာသကကလာကအဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ကာယပဒါရယုတ်ကြောင့်အတွေ့အထိတွေကိုသိရတယ်။ကာယပဒါရယုတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ရုပ်ဆယ်မှုပေါင်းကာရတကလားဘာဝရတကကလားဘာဝရတကလားဆိုတာယောက်ျားမင်းမတိကျောင်းယုတ်ပဲအဲ့ဒီယုတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ရုပ်ဆယ်မှုပေါင်းဘာဝရတကလားဆိုတာဝိထုဒတကကလားဒါကတော့စိတ်ပြာမြာဖြစ်တဲ့ယုတ်ပဲစိတ်ကအဲ့ဒီယုတ်ပေါ်မှာမြာဝိထုယုတ်ဆိုတာဒီအဲ့ဒီယုတ်မှာမြာပရိသေစိတ်ကလေးကအဲ့ဒီမှာတည်နေပြီးတော့ဖြစ်။အဲ့ဒီဝတ္တယုံနဲ့တကွရုပ်ဆယ်ကူအပေါင်းကိုဝိထုတ္တရကခလာတယ်ခေါ်တယ်။အဲ့တော့နာမည်ကောင်းတာဒီခေါ်လာတော့ကာယရယ်ဘာဝရယ်ဝိထုရယ်သုံးခုပဲ။ညာနဲ့ရုပ်ကိုယ်ကူစီကတော့မျိုးတူနေတယ်ကွာ။ရုပ်ကိုယ်ကမျိုးတူရယ်ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီးလေးပါအဲ့ဒါဝဏအသင်ဒါနအနသာသကရရဩဇာစာတိစီအဲ့ဒါစိတ်ခုရှိတယ်သူဝိအဘောတေဇဝါယတာကြီး၄ပါးဝဏကနာရတာဩဇာက၄ပါးစိတ်ခု။နောက်ဇီဝိတာခေါ်တဲ့အသက်ရုပ်လေးရှိတယ်။တစ်သက်လုံးတစ်ဘဝလုံးဒီဇီဝိတာကြောင့်ဆက်ကဆက်ကရုပ်မျိုးတွေလာလို့ရှင်းနေလို့လူဟာအသက်ရှင်တတ္တဝါတွေအသက်ရှင်နေ။ဒီရုပ်အမျိုးပြတ်သွားတဲ့အခါပြေးတာပဲ။အဲ့ဒီဇီဝိတာရုပ်လေးဆိုတာပါတယ်။ကိုယ်ဘူး။အဲ့ဒီရုပ်ကိုယ်ဘူးနဲ့ကာယခေါ်တယ်ကာယပဒါရခေါ်တယ်ရုပ်နဲ့တွေ့လိုက်တော့ကာယတ္တကကလားတရုပ်ဆယ်ခုပဲသူကရုပ်မှုံလေးတစ်ခုပေါ်တယ်ဒါမမြင်ရဘူးအမြင်နဲ့တော့ကြည့်တာမှမနာကိုသေးတယ်မြင်နိုင်တာတဲ့ဟိုဘက်ကိုအများကြီးသေးနေသေးတယ်သူကဟာအဲဒါဘာဝကဘာကရုပ်ကိုယ်ခုနဲ့ဘာဝနဲ့တွေ့လိုက်တော့ရုပ်ဆယ်ခုပေါ့ဘာဝရတ္တကလားဒါလည်းမှန်သေးတာဝိထုတ္တကခုနပြောတဲ့ရုပ်ကိုယ်ခုနဲ့ဒီသိစိတ်သိမြင်ရတဲ့ဝိထုယုံနဲ့တွေ့လိုက်တော့လူရဆယ်ခုပဲပုရုဒတကလာအဲ့ဒါကလာအားဖြင့်သုံးခုရှိတယ်တဲ့ရုပ်မှုံလေးသုံးခုပေါ်တယ်မှုံလေးသုံးခုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တော့တဲ့ရုပ်လေးတွေအနံသေးတဲ့ရုပ်လေးဒီလိုမှုံလေးတွေ50-60တောင်မှမမြင်သေးဘူးသူကအနံသေးတဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဒီလည်းအနံကိုသေးပါတယ်ကအဲ့ဒါအဲ့ဒီရုပ်မှုံလေးသုံးခုဒီရုပ်မှုံလေးသုံးခုထဲမှာပါဝင်တဲ့ရုပ်ရည်ကဘယ်တော့ပါတယ်လဲဆိုတခုတခုမှာ10ခုပါတယ်အလုံးပြင်းသူပေါင်း30ကလာအားဖြင့်3ခုရုပ်အမျိုးပေါင်းအားဖြင့်30အဲ့ဒါကစပြီးပြိတိဖြစ်လာတာကိုအဲ့ဒီမှာဝိထုယုတ်ကိုမှီပြီးတော့ပြိတိစိတ်ဖြစ်လာတယ်ဒီပြိတိစိတ်ကဘယ်ကလာတော့ဟိုးဘွားသေကဏီကစွဲလာတဲ့စိတ်ကြီးသေကဏီမှာလူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုခုကိုအာယုံပြုပြီးစွဲပြီးတော့ပြေးလာအဲ့ဒီသွဲကလေးအယုံလေးနှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်ကလေးပါပဲဒီစိတ်ကလေးအစွဲမပြေတာလေးပေါ့လေအိမ်မက်မရကနိုးလာတော့အိမ်မက်ထဲအယုံလေးစိတ်ထဲမပြောက်သေးဘူးလို့ပဲအဲ့ဒါလည်းပဲဟိုဘကအယုံလေးကမပြောက်ဖ ೇನೆ ဟိုဘကအယုံလေးသွဲရင်းသွဲရင်းနဲ့တခါလေဟိုကသွဲရင်းသွဲရင်းနဲ့ပြေးလာတော့မြန်မာပြည်စိတ်ကလေးကလည်းသွဲရင်းလေးလာပြီးတော့ဖြစ်တာကိုအင်းအဲ့ဒါလေးပဲပြည်စိတ်ပေါ်တယ်သူကနေပြီးဆက်ပြီးတော့သူ့လိုလားလူစိတ်တွေဖြစ်ဒီထဲကနေပြီးနောက်ပြင်းလာတဲ့ခါကျတော့မြင်ကြကြကြရှိရင်မြင်တဲ့စိတ်ကြားတဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်းစားတဲ့စိတ်ဖြစ်တော့ကြရင်အဲ့ဒီအဲဒီတွေကစိတ်မျိုးတွေပြန်ပြောဖြစ်တာပုံစိတ်ခေါ်တယ်ဒါတွေပဲဖြစ်နေတဲ့တဲ့လုံးဟာတယ်အဲဒီဟာပရိသေခါကာလကကလာအားဖြင့်3ခုရုပ်အားဖြင့်30ကရလာရေကြီး ခေါ်တဲ့မနာသိမွားရုပ်ကလေးကစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်တဲ့မိဘွားနဲ့မှာဖြစ်တော့ဘယ်လိုနေရာဖြစ်တယ်လဲဆိုဖြစ်ကြတဲ့ကိုကသူဟာအစာရည်အင်းအစာဟောင်းအင်းနဲ့ကြားထဲမှာဖြစ်လာတယ်တဲ့ဝန်းထဲမှာသူသာသာရရာသမ္မာကြံ့ကြံ့နေရမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖြစ်ကြတဲ့ကအမနာမတန်ရှင်းတဲ့ဝန်းထဲမှာဖြစ်ရတယ်တဲ့ဒီထဲကစပြီးတော့နေရာမကောင်းဘူးလို့ဆိုလိုတယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်တွေကသူ့အတူဖြစ်လို့ပေါ့လေအခုဒီဒီပြင်းပြီးတော့နေတဲ့ပုံကဒီညလောက်တညလောက်ဣသမဆိုရင်အဲ့ဒီနေနေတော့ဟုတ်မိဝမ်းနဲ့သွားပြီးဒီညညလောက်ဣသမအောင်ဆိုမယ်အဲ့ဒီနေမှာတော့နေမှာတကားနဲ့သွားပြီးတော့ဒီမှာမနေညဘူးဒီထဲမှာမိမမနေညဘူးခလုံးကသူ့အတူဖြစ်လာတကားနဲ့ဒီမှာမှသာချင်းတဲ့နေရာပဲလေသာဒီညလောက်မကြောနဲ့တခဏလောက်ဘဝင်နေဝေးရနေချင်မှမဟုတ်ဘူးဒီညကတော့အဲကောင်းတဲ့နေရာမှာလို့အဲ့တော့သာသီတွေဆိုတာလည်းပဲအင်္ဂနာနားတော့ပြီးမသာချင်းတဲ့ဟာတွေပဲသာအောင်နေဆိုတာလည်းပဲမသာချင်းတာတွေပဲဒီဝမ်းနဲ့မှတည့်တည့်မသာချင်းတဲ့ဒီဥေပုတ်ဒီဘာတွေညာတွေရှိပါသေးတယ်ဒီဥစ္စာတွေကလည်းပဲဒါတွေကလည်းကောင်းတာတွေမဟုတ်အပြင်ဘက်ကနေပြီးလူမအရေးကောင်မဖုံးထားလို့သူကအရေးကောင်မဖုံးပြီးတော့ထားတော့အတွင်းကအပားတွေတို့အသွေးတွေတို့အဲ့ဒီလိုမသိကြတာတွေမမြင်ရလို့ပဲလူကတော့တတ်တတ်ရကလေးချောင်းတတ်တတ်ရကလေးချောင်းအတွင်းမှာသိစရာဖွင့်နိုင်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကိုယ်ထဲမှာစိတ်ပိုင်းနေတယ်သူကယွန်းစရာတွေကြီးတယ်ဘာမှကောင်းတာတွေမဟုတ်ဘူးဒီထဲကနေပြီးတချို့ယောဂဝေဒနာတွေကရှိလိုက်သေးတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါယောဂဝေဒနာတွေကရှိလို့ချင်းသာပြီးတော့ညွန်ကြောင်းတာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ပရိသေနေကလေးကအင်မနာမကောင်းတဲ့နေရာမှာသူပရိသေနေလာတယ်။နေတော့လေသူကတခဏလည်းမဟုတ်ဘူးလူဆိုလို့ချင်းချင်းအဲ့ဒါသီလကူလာလူနေရတာကိုကြာကြီးပဲဒီထဲမှာအဲ့ဒါမှမလှုပ်ရမလှဲရအဲမဆန့်ရမမမပြည့်ပြည့်နိုင်ဘူးဒီလိုနေရတယ်။အဲ့ဒါအမိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းလက်တိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းကျန်ကျန်ထန်ထန်ပြုမှုတိုင်းအတွင်းမှာလည်းပြည့်တည်းတည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒုက္ခတော့ရောက်နေတာပဲမိရကအပူအရေးစပြီးတော့မတင်တာတွေကိုစားရင်စားတိုင်းဟာလည်းပဲအင်မတန်ဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ဆိုတယ်ဟိုအနုနုလေးကိုယူလေးရအင်မတန်အနုနုလေးခဏကလိုက်ဆိုတာမသေးပါသေးတယ်သူတဲ့ကြည့်တာတော့တောင်းမှယူလေးရအင်မတန်နုနေတာအဲဒီတော့ဒီကနေပြီးတော့အေးရစားရရစားလိုက်ဥမာရေခဲကြီးတွေပဲတောက်လိုက်လို့ရှိရင်အမနာကိုအေးမှာပေါ့ကွာအမနာအေးသွားမယ်ဟိုအရေးကပြေးပြေးလေးဒီခဲနဲ့ပြင်နေတာပဲဖြစ်မှာတစ်ခါကြီးတော့ဘာသာနာပူတွေတောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်လေဟိုမှာအမနာပူသွားမှာငရုပ်သီးတွေပဲစားလိုက်ရင်လည်းအမနာဟိုမှာပူမယ်တခါတခါအဲ့ဒီလိုအတွင်းကကလေးမကြောနဲ့အစင်မသိလို့ရှိရင်ငရုပ်သီးပူပူစားစားသွားစားနေတဲ့တခါတည်းဟာဒုက္ခတွေရောက်မျက်ရည်တွေပဲကြာလို့အမနာကိုဒုက္ခရောက်တယ်လို့စားဒါလူကြီးတောင်ဒုက္ခတော်တော်ရောက်တာအဲ့တော့မိခင်စားတော့နဲ့စပြီးတော့လည်းပဲဒီကလေးဟာဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်ခဲ့ရပါပဲ။ဒါပဲမဲ့လို့မမှတ်မိလို့တော်တော်တော်ရည်ရဲ့နော်။မှန်ရမှတ်မိနေမယ်သူသိကြောက်ကြမယ်။အမှန်ကိုကြောက်မယ်လို့လူတွေမမှတ်မိကြလို့တော့မှတ်မိရမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါဘဝအသိကိုဖြစ်ချင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။သိရမှာသိကြောက်ကြမယ်လို့အခုတော့မမှတ်မိတော့တယ်တော့ကိစ္စမကြီးတော့ဘူး။ဒါပေချမ်းကန်ကြီးကပြောထားတယ်ဘဝမှာမမှတ်မိပဲဟာကို။နေတာစိတ်ထားမရှိပါရဲ့သူကကြောက်ပါသေးရဲ့ပြောမှာလို့။အင်းမှန်တော့နောက်ဆုံးမှအဲပန်းနေတဲ့ခါကလာတွေမှာဒုက္ခအမနာကြီးကျယ်စွာရောက်ပါတယ်တဲ့။ဒါကတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာတွေကပို့ပြီးတော့သိမှာပေါ့။အမနာဒုက္ခရောက်တယ်ပြောတယ်သူက။အဲမိုးမပြီးတဲ့ခါကလာလေဒီကလေးတွေကအမနာနှုတ်နေတဲ့အသားနဲ့အသားရည်လေးတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီကအဝေချမ်းနေပါတယ်နဲ့။အဲထိကြတဲ့နယ်မှာလည်းထိကြဖိကြကြိုးကြခင်ရတွေ့ကြနဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းအမနာနာကျင်ပါတယ်တဲ့။ဒါတွေလည်းမမှန်မိဘူးတော်ရဲ့လို့သာ။ကလေးတွေကကြီးလာတော့မမှန်မိကြဘူး။မေ့ကုန်တယ်သူက။မမေ့ဘဲနဲ့တော့တတိယအနေနဲ့ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါလည်းကြောက်ကြမှန်းကောင်းမှာပဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေဘယ်ကလာတော့ဆိုရင်ဒါဘဝအစ်ဖြစ်မိလို့ပဲဘဝအစ်မဖြစ်ရလို့ချင်းဒီဆင်းရဲတွေမတွေ့ရဘူးနောက်ကလေးလေးဖြစ်လာကြတော့လည်းသူမလုံးနဲ့မနိုင်နေဘူးဟုတ်လားနွားတို့မြင်းတို့ဆင်းတို့ဆိုတဲ့ဒီကောင်တွေကတော့မွေးပြီးရင်သူတို့အမေကလေးလေးတွေနဲ့သူကထပြီးတော့လာကြောက်နိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်သူကတော်သေးတယ်သူကလူကမလုံးနိုင်ဘူးသူကမွေးပြီးဒီခါလေးမိမာတွေကတော့မပြုစုမဲ့ဆိုသူ့ကိုခက်သားပဲဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဟိုဘက်ဒီဘက်တော့မလှည့်နိုင်ဘူးလား။အင်း။အဲဒါညောင်းလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူး၊ကူလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူး၊ရားလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူး။ကိုယ့်အကူလည်းမပြုပြင်နိုင်ဘူး။တကယ်ကရှင်နေပါလေစသည်ကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့ကဆင်ငိုယုံမဲ့ရှိတာပဲ။အဲဒီဆင်းရဲတွေအမျိုးမျိုးလည်းပဲကလေးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ကဆံရရပါတယ်တဲ့။ဒါတွေလည်းမေ့ကုန်လို့တော်သေးရဲ့ဒါတွေကလည်းအားလုံးမေ့ကြတာကြီးတွေပါပဲ။ဒါတွေတော့မေ့တာတွေကသူကောင်းကောင်းမလဲဆိုရမှာပါပဲကွာ။မမေ့ရင်သိကြောက်နေမှာ။နောက်ကြီးရင်လာတဲ့ခါကာလကြတော့လဲဟုတ်လားကိုယ့်အကူကြာမိပြီးဒီကရာစားနေတော့နိုင်လုံးနိုင်ခိုင်နေတော့လည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်လေးအတွက် ချမ်းသာရအောင်လို့ကြံမိရတာပေါ့ကြံမိရတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းရောက်ပါတယ်တဲ့မပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့အခြေသေးတဲ့ဘဝတွေကဒါနကုသိုလ်ဆောက်ဥပနည်းခဲ့အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘဝမှာမပြည့်စုံကြဘူးဆင်းရဲဆင်းရဲတဲ့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကစာရေးတော်ရင်နေထိုင်ရင်အနန္တဒုက္ခရောက်ကြကြပါပဲခဲခဲရင်းရင်းမနာကောပဲမနာကောမနာကြကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကတော့ပြောတယ်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကတော့ဟေ့ခွေးပင်နေပါတယ်ညာတွေ့လို့ရှိရင်တော့မင်းတို့မကျွေးကြနိုင်တဲ့မျိုးသားရိုက်တာရိုက်ပြီးတော့လည်းမင်းသားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟာသူကဘဝတော့သူကောင်းကောင်းမမနေခဲ့ဘူးကဲသူကဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသူမပြုတ်ရဘူးကဲဒီဟာအဲရောက်သူ့ကိုသနာတယ်လို့မဖြစ်ဘူးသူကဘဝတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြည့်တော့သူကျွေးမယ်လို့မရှိမွေးမယ်လို့မရှိသူတစ်ခါရောက်နေလားတဲ့ဒီဘဝဘယ်သနာလို့ဖြစ်မလဲတဲ့သူဘဝသူမိုက်တာလို့တဲ့မျိုးသားဟောဆရာတော်ကြီးတဲ့ဘာကတော့ဒီစရာဘောစရာပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့မျိုးသားအဲဒါသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသူကသိရတဲ့အကြောင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်။ဟိုဘွားကသိရတဲ့အကြောင်းလေးတွေသူကပြုလာတာပေါ့။အဲဒါလိုပဲသူလောလောဆယ်မှာလည်းမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာပဲ။ဒါတွေကဒီနေ့ကျရင်အဲဒီလိုဒုက္ခတွေရောက်ဖို့ရတယ်ပဲသူက။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြည့်ရဘွားမှာသာရတော်ရင်နေထိုင်ရတဲ့လည်းအမှန်ရှာမိရပါလေ။ရှာမိလို့လည်းမပြည့်စုံနိုင်ဘူးတဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်ပါပဲ။ဒါကနေဒီကယောဂဝေဒနာတွေဆိုတာလည်းပဲမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဖြစ်သေးတာပဲ။အဲဒါလည်းတွေ့ရ။ကိုယ်ကနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရှင်းစဲမှုနေတဲ့မှုတွေလည်းပဲအကြောင်းအရာဆိုတာတွေ့ရခေကာလာတွေမကောင်းတဲ့ခါကာလာတွေဥစုရေးတွေပါလေညပြင်းနေတဲ့ခါကာလာတွေညကြတော့နိုင်ရနိုင်ရတွေကတည်းရှင်းစဲကြတာကိုရှင်းစဲကြတာတွေမကြောက်စရာကောင်းတော့ဘူးမထင်ကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုဘုညာသိကြရတာဘုညာမျက်မှောက်တွေ့ကြရတာတော့ဟိုသိခေအတွင်းကပေါ့လေဂျပန်ခေအတွင်းကဘာများတခါလဲဟာမပြောနဲ့တော့သူကနိုင်ရနိုင်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိရှင်းစဲကြတာကိုပြောတာကြားရကိုတော့ကိုယ်တိုင်တော့မတွေ့ရပါဘူးမမအကြောင်းကြီးပဲနဲ့သက်သက်မဲ့နဲ့နေရာနေရာရှင်းသက်တာလေကြီးအခုကာလတိုင်အောင်လည်းပဲတချို့ပြုံနေရတယ်ဒီလိုရှိတာပါပဲနေရာနေရာရှင်းသက်မှုတွေရှိတယ်ဒါလူမှုတော်သေးတာဒီရင်ဒိဋ္ဌာန်တွေပါလေကြတော့ဘယ်သူမှကယ်မဲ့လို့တော့မရှိဘူးဟမ်ဘယ်သူမှကယ်မဲ့လို့မရှိဘူးမြင်သားနဲ့ဒီလိုပဲကြည့်နေကြတာအမှန်တန်နိုင်လို့ပါဥပမာဆိုတော့ဝေဒသမားကဝေဒတာအပ္ပဒါရဲ့ဝေဒကသူကညာအော်ချတယ်တခါလေတကြီးကြီးနဲ့အော်တယ်ဟာအရက်ကလူတွေလည်းပြီးတာပဲဟိုဝက်သားပြန်ဆိုဟိုတက်ခါလည်းကောင်းလည်းသူမသေးရင်ကြားလို့သူကငိုချတယ်သနာစရာကောင်းလည်းဆိုအပ်ပြီးတာတော့ဘာတတ်နိုင်ဘာမတတ်နိုင်ဘူးသူကဘာမတတ်နိုင်သနာရည်လည်းသနာလာရှိတာသနာရည်ဟုတ်မဲ့တဲ့ပြောရလဲမသနာတတ်နိုင်တယ်ချင်းချင်းမှာပေါ့လေသနာရည်လည်းသနာရည်ဟုတ်မဲ့တတ်နိုင်တယ်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးသူကအဲလူကြောင်းကံအားလည်းဆိုသူဒုက္ခတွေခံရဒိဋ္ဌိနာတော်တွေကဒီလိုပဲနေရနေရနေပြီးတကလားညှင်းဆက်တတ်ချက်တွေပဲခံရအဲ့ဒါတွေကအသေးသေးတဲ့အောင်ဒါဘဝလုံးဒုက္ခတွေရောက်သွားတာဘယ်ကလာတာတော့ဆိုရင်ညှင်းဆက်လိုက်တယ်အမြင့်ကြီးကဆိုတာတော့ဇာတိကလာတာတဲ့ဘဝအသစ်ဖြစ်လို့တဲ့ဒါကြောင့်ဇာတိပြီးဒုက္ခဇာတိပြီးဘဝအသစ်ဖြစ်ရခြင်းဒီဒုက္ခဆင်းရဲပင်ဒီဘဝအသစ်ဖြစ်တာမကောင်းဘူးတဲ့လူဖြစ်ရင်လူဘဝတဘဝလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆင်းရဲတွေတွေ့ရငရဲဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌာတွေဖြစ်ရင်အဲ့ဒါတော့ပြောကြရမလို့ဆင်းရဲတွေပြည့်စည်ကြတယ်နာပြင်းနဲ့နာဘဝလည်းထိုက်ရတာဆင်းရဲကြည့်ရတာပဲနတ်တဲ့ဘဝလုံးနဲ့သူတက်ဆင်းရဆင်းရဲနေတွေ့ရပါတယ်တဲ့ဇမားဖြစ်လို့ချင်းဇမားဘဝဆင်းရဲကတော့လူကတော့သင်္ခါရဒုက္ခပဲရှိတယ်သူတော့ကိုဆင်းရဲတည်နေမှရှိဘူးလူကတော့သူကတော့ဇမားဘဝဆင်းရဲကတော့သင်္ခါရဒုက္ခလားပဲရှိတယ်သူတော့ကိုပင်မဆင်းရဲတာမရှိဘူးစိတ်ပင်မဆင်းရဲတာလူကတော့နည်းနည်းတော်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကလည်းမြဲတာမဟုတ်တော့ဒီနေ့ကျရင်သူ့ဘဝလည်းကုံသွားကြတာဟုတ်မကုံမဲနေရင်တော့သူကစိတ်မဆိုးလာပါဘူးတော်သားပါပဲအဲ့ဒါနဲ့သူကကုံသွားကုံသွားတဲ့ခါကျတော့ခုလိုလူပြေရောက်လားနတ်ပြေရောက်လားအဲ့ဒီကနေပြီးမကောင်းမှုအကုသိုလ်ပြုလို့ရှိရင်ပယ်လေးပါလေသူကကြံ့နေတယ်လားမဲသူကဘယ်တော့ဘူးသူကလည်းစိတ်မချရဘူးဒါကြောင့်ဇာတိဘဝသိဖြစ်ရတာဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရဘဝနဲ့စပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ပါပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဇာတိတိဒုက္ခဇာတိတိဘဝသိဖြစ်ရခြင်းဒီလိဒုက္ခဆင်းရဲပင်ဒီဒီနေ့ကပြောခဲ့ရနော်ဟာဒီနေ့ကကြရင်အရည်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေများမှာပါပဲသူကသတ်မြောက်ပြောနေတယ်ကဲအဲ့ဒီဥစ္စာလေးထားပြီးတော့သူရောလို့ဟုတ်လားသူအသိကလေးတွေလည်းပါပြီဒုက္ခသစ္စာသိရဲ့အမှန်တရားဒုက္ခသစ္စာသိရဲ့အမှန်တရားဒုက္ခသစ္စာသိရဲ့အမှန်တရားအဲဆင်းရဲခြင်းရတော့ရောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းလမ်းမှန်တရားသင်ရင်းရပဲရောက်ကြအဲ့ဒါအရိယသစ္စာတရား၄ပါးပဲအရိယသစ္စာတရား၄ပါးအရိယတို့သိရတဲ့အမှန်တရား၄ပါးအဲ့ဒီတရား၄ပါးလဲသင်ရဲ့အစ်မတရားတွေဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဇာတိဘဝတတိယခြင်းဟာသင်ရဲ့အစ်မမယ်လို့ဆိုတာလေဟုတ်လားအဲ့ဒါတနည်းသံမှုကလေးတွေတွေ့ရတယ် ဇာတိဘဝတ္တိယချင်းဖြစ်ဦးဟာဖြစ်ဦးသေးရေးသို့ရင်သွေးငိုကြွေးကုန်နာခြင်းနဲ့ဖြစ်ရခြင်းဦးရခြင်းသေးရခြင်းအဲသို့ရင်ပူထွေးရခြင်းငိုကြွေးရခြင်းကိုဆင်းရဲပင်ပန်းရခြင်းကုနာခြင်းဆိုကိုဆင်းရဲပင်ပန်းရခြင်းအဲ့ဒါတွေကဆင်းရဲတွေပဲတဲ့ဒါတွေဆင်းရဲကဲကဲဒါလေးဆိုပါဦးနော်ဖြစ်ဦးသေးရေသို့ရင်သွေ
1: း
0: ငိုကြွေးကိုနာခြင
1: ်း
0: ဖြစ်ရတာလည်းပဲဆင်းရဲပဲဇာတိတိဒုက္ခပူရတာလည်းဆင်းရဲပဲဖြစ်ဦးသေးရေသိရတာလည်းဆင်းရဲပဲသို့ရင်သွေးသို့ရင်မူသွေးရတာလည်းဆင်းရဲပဲငိုကြွေးရတာလည်းဆင်းရဲပဲကိုနာခြင်းကကိုဆင်းရဲတာလည်းဆင်းရဲပဲဖြစ်ဦးသေးသို့ရသွေးငိုကြွေးကိုနာခြင်း၆ခုရှိတယ်နော်ဒီပိုက်ကအဲ၆ခုရှိတယ်အဲဇာတိတိဘဝတိဖျားခြင်းနိလိဒုက္ခဆင်းရဲပင်ဒီသရာတိအိုရာခြင်းနိလိဒုက္ခဆင်းရဲပင်ဒီမရဏတိသေယခြင်းနိလိဒုက္ခဆင်းရဲပင်ဒီသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနဒုပါယတာတိသို့ရင်ပူဆွေရခြင်းငိုကြွေးရခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်နှလုံးဤပြည့်စွာပူပန်ရခြင်းတို့သည်ဒီဒုက္ခဆင်းရဲတို့ပင်ဒီအဲဒီမှာဘဝတိဖြစ်ရတာဆင်းရဲရတာဘယ်လောက်ဆိုရင်ပြည့်စုံတော့ပါပြီဘဝတိဖြစ်ရတာမကောင်းဘူးဆိုတာဖြစ်ရတာနဲ့မဖြစ်ရတာမဖြစ်ရရင်ဘူကောင်းတာပါလေဖြစ်နေရလို့ရှိရင်ဖြစ်ရဘဝမှာတော့မကောင်းဘူးဒုက္ခဖြစ်ရခြင်းတူလို့ရှိရင်တော့လေကောင်းတဲ့ဌာနဖြစ်ရတာကောင်းပါလေအပယ်လေးပါဖြစ်ရတာနဲ့ဆိုင်ရင်လူဘဝတွေဖြစ်ရတာကောင်းတယ်လူဘဝဖြစ်ရတာနဲ့ဆိုင်ရင်နတ်ဘဝဖြစ်ရတာကလည်းအမှန်ပဲကောင်းလို့ပါလေ။တော်တော်ကုသိုလ်ဖြစ်ပွားရေးတွေပါနေနဲ့။ပါဏီဖြစ်ပွားရေးကုသိုလ်ဖြစ်ပွားရေးနဲ့သာလို့ရှိရင်လူဘဝဖြစ်ရတာကပါဏီကုသိုလ်တွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။နေရာထိုင်ရာချမ်းသာမှုကိုငဲ့ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့နတ်ပြည်လောကတွေဖြစ်ရတာကလည်းပူကောင်းတာပေါ့။အဲသူတဲ့ပို့ပြီးဇမဘဝဖြစ်ရတာပူကောင်း။ယူပဘုံဖြစ်ရတာပူကောင်းတယ်။သူတဲ့ပို့ပြီးတဲ့ကလာအာယူပဘုံတွေကဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဒီမှာအသက်ရှင်ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့ပါဏီဖြစ်ရေးကုသိုလ်ဖြစ်ရေးနဲ့စပ်ပြီးတော့ပြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီအာယူပဘုံတွေဆိုတာကသူကတော့တရားလည်းမနာနိုင်ဘူး။မာယဘုံနေသူကယုံမရှိတော့သူကနားလည်းမရှိကိုယ်လည်းမရှိဖြစ်နေတာပေါ့။တရားလည်းမနာနိုင်ဘူး။တရားလည်းမကူးနိုင်ဘူး။ဘယ်သူနဲ့မှလည်းမတွေ့မဆုံနိုင်ဘူး။ဒါတော့သူကတော့တိုးစရာတော့မရှိဘူး။အကယ်၍လူပြည်နာတရားနဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်သောတာပန်သာဒီအရိယဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဓမ္မပြည်ရောက်သွားလို့အာယုဘုံရောက်သွားရင်တော့ဒါတော့ကိစ္စမရှိဘူး။သူကတော့သူတရားနဲ့သူအစဉ်တိုင်းတိုးတယ်၊ဒီညာနာဖြစ်ပြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရုံနဲ့သူတော့ကိစ္စမရှိတော့ဘူး။ဘုဒ္ဓဇင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအာယုဘဘုံရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရှေ့ကိုတိုးတက်ကြရမှာရှင်။ရှေ့ဘာမှသူမတိုးတက်ဘူးသူကဒီတိုင်းနေနေမှာပဲ။သူမြမပြင်းနေအဲ့ဒီအာယုဘဘုံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီကလူပြည်ကခရီးပွင့်လာတော့တရားတွေဘာတွေဟောသူများတွေအကျိုးတရားတွေရတယ်သူကမရနိုင်ဘူး။သူဖျားနေတယ်မတွေ့နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီတော့ပြင်းနေ။ဟောသူအသက်နှမ်းရှိတဲ့ခါကျပြေးမယ်ပြေးပြီးတော့နောက်ခါပြန်ပြီးလူဝပြန်ရောက်လာတဲ့အခါဘုရားသာသနာလည်းမရှိပြန်ဘူးဆိုရင်သာသနာနဲ့လည်းလွဲနေတယ်ကွာတော့။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဘုံကတော့တရားလုံးမရဘဲမပြည့်စုံဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘုံကရောက်သွားလို့ရှိရင်သိကျေစုမမြောက်ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ဒီဘဝလေးဖြစ်နေရင်ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးတစ်နေ့ကျတော့ရှိရင်တော့ကိုပြည့်ရင်းဆိုရင်ဆင်းရဲနဲ့တွေ့ရပြန်တာပဲ။အဲတွေ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဘဝအတိတ်တစ်ခါရှိရအဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြောက်ပြီးတော့တွေ့သွားနိုင်တယ်။ဘဝအတိတ်လုံးလုံးမဖြစ်မှပဲဆင်းရဲငြိမ့်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကုဏ္ဏဤရောဓအတ္တစာဆင်းရဲငြိမ့်ရတရားဆင်းရဲငြိမ့်ရအစင်မှန်တရား။အဲဒီဆင်းရဲငြိမ့်ရအစင်မှန်တရားရောက်သွားမှာပဲအဲ့ဒါမှပဲသူကသင်ရငိမ့်ပြီးတော့သွားတယ်ဘဝတင်မှာဖြစ်မှငိမ့်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဥစ္စာလည်းသင်ရပဲတဲ့ဘယ်မှာရှိတိဖြစ်ရတာမကောင်းဘူးမဖြစ်ရတာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုသိထားဖို့ပေါ့လေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာမကောင်းတယ်ဆိုဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြစ်ရဘဝနဲ့စပ်ပြီးတော့တွေ့ကြုံရတဲ့သင်ရတွေအကုန်လုံးဟာဖြစ်ရဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့သင်ရတွေအကုန်လုံးဟာတောက်ချောက်ကြီးချောက်ပြီးတော့တွေ့သွားရမယ်တဲ့ဘယ်မှာတိတ်လို့ချောင်လို့မလို့အဲ့ဒါအဲ့ဆင်းရဲနေမတွေ့ရအောင်မသိရတာကောင်းတယ်တဲ့သိရတာချင်းဆင်းရဲပဲ။နောက်ဇရာတိအိုရာချင်းမိလိဒုက္ခဆင်းရဲဤအိုရလည်းဆိုတာလည်းဆင်းရဲပဲ။အိုရလည်းဆိုတာဘယ်လိုအားလုံးဆိုတော့ယာတိတံတိတံတတနာတံမိတံမိတံနိဂါယေဇရာစိရဏတာခန္ဒိသံပါရိသံဝရိတ္တသတာအာယုနောတာနိအိန္ဒိယနံပြပါကောအယံဥစ္စတိဘိက္ခွေဇရာဘိက္ခွေယံတော်တံမိတံမိတံနိဂါယေထိုထိုသရဝအပေါင်း၌ဒေသနိဒံတတနာထိုသရဝတို့ဤရာဇရာအကျင့်အိုမင်းခြင်းသည်ရာဇိရဏတာအကျင့်အိုမင်းခြင်းရောသည်ဖြစ်သည် ယံခန္ဓာစံခြင်းသွားကြည့်သည်ညာပါဠိစံခြင်းအရေးတွင်ခြင်းသည်ယံပါယံပါဠိစံခြင်းဆံမင်းဖြူခြင်းသည်ယံဝလိညာဝလိစတာခြင်းအရေးတွင်သည်ရဖြစ်သည်အာယုနောအသက်ယုတ်ဇီဝိတံတေယာဟာနိအကျဉ်းဆွေယုတ်ခြင်းသည်ဣန္ဒြိယာနာမျက်စိသာသာဣန္ဒေရောဤရောပရိပါကောယေကျခြင်းသည်အတ္တိအညာဤသဘောတရားကိုသရာအုံမင်းယောခြင်းမူယောဥစ္စရိကောသဝဟိပုံမင်းရှင်ရဲ့ဆိုတာပုံမင်းလာတာပါတော့ဆိုရင်ကိုရာအပါဠိတော်ဇရာတော့ခေါ်တဲ့ဗမာတော်ဥခြင်းပါပဲဇရာတယ်ခေါ်တယ်ဇိရဏတာရင့်ကျက်ခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်နောက်သွားကြိုးခြင်းသံဖြူခြင်းအရေးတွန့်ခြင်းအဲ့ဒါတွေလည်းပဲဇရာရဲ့လက္ခဏာတွေပဲပုံမင်းရဲ့လက္ခဏာတွေပြီးတော့အသက်ခေါ်တဲ့ဇီဝိတယုတ်ဇီဝိတိန်တွေအားနေပြီးတော့သွားခြင်းဆုပ်ယူပြီးတော့သွားခြင်းမြတ်မျက်စိသာတော့အိန္ဒေတွေတဲ့မျက်စိတော့နားတော့သီထိုင်းဒီတကလားသေးအာသေးအာသေးဒီတကလားသွားခြင်းအဲ့ဒါတွေလည်းပဲဇရာလက္ခဏာတွေပဲတို့တော့လည်းပဲဇရာဆိုတာကတော့အစေအချင်းဆိုရင်သင်္ခတဇရာနဲ့တဏှတိဇရာနဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်သင်္ခတလက္ခဏာဇရာသင်္ခတလက္ခဏာဇရာဆိုတာကတော့သင်္ခတတရားတွေမှာအစဖြစ်ပေါ်လာတာရှိတယ်အဲဖုံးတော့တာရှိတယ်သာပေါ်လိုက်သုံးသွားလိုက်သာပေါ်လိုက်သုံးသွားလိုက်အလဲပိုင်းလေးရှိတယ်အဲဒီအလဲပိုင်းလေးကိုဇရာခေါ်တယ်သူကသာပေါ်လိုက်ထိုက်တာကြည့်လိုက်သုံးသွားလိုက်ဒီလိုကြည့်တာဘယ်ရာဟုတို့မျိုးမဆိုရုပ်တရားပဲဖြစ်နာမ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်သာပေါ်လာပြီးတော့ကြောက်ဆုံးသွားတာပဲပြီးနေတာလေးချင်းအများအားဖြင့်ပြီးနေတာဖြစ်ဒါပေမဲ့လို့မကြောက်ဆုံးနေခဏလေးတော့ထိုက်တာလေးတော့ရှိတယ်အဲဒီထိုက်တာကြည့်နေတာလေးကသူကဇရာပဲညင်းတဲ့အပိုင်းလေးသာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ခဏကြည့်နေတယ်ကြောက်သွားတယ်သာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပတိရင်လို့ခေါ်တယ်အဲသာဝရကကျမ်းမဝါလာတွေကဥပရဲ့ခြေရဲ့ပြင်သုံးခုရှိတာကိုဥပကဖြစ်ပေါ်လာဘင်းဆိုတာကပြတ်သွားတာခြေဆိုတာကအလဲပိုင်းလေးကြည့်ရတယ်အဲစိတ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေဥစ္စာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်အဲဒီမပျောက်ခင်ကြားထဲမှာအထိုက်တန်ကြည့်တာလေးတော့ရှိတယ်အဲဒါခြေခေါ်တယ်သာဖြစ်ပေါ်မှုအလဲပိုင်းကြည့်မှုအဆုံးပြတ်မှုဒီသုံးခုထဲကအလဲပိုင်းဒီမှုဟာသင်္ခါရလက္ခဏာဇရာခေါ်တယ်တဲ့သင်္ခါရတရားတိုင်းတရားတိုင်းဟာဖြစ်ပေါ်ပြီးရင်ရင့်ကျက်ပြီးတော့ထိုက်တန်ဒီပြီးပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာသရပဲအဲ့ဒါသင်္ခါရလက္ခဏာဇရာအဲ့ဒီသင်္ခါရလက္ခဏာဇရာရဲ့ဆက်ဆက်တဘောအတွင်းမှာဆက်ဆက်ဖြစ်လို့ကြာပြီးသွားတဲ့အခါကာလကြတော့တစ်မျိုးတစ်မျိုးပြောင်းလဲသွားတာကဒါကတော့သန္တိဇရာခေါ်တယ်တဲ့ဒီဥစ္စာသန္တိအစဉ်ဆက်အစဉ်ဆက်အပေါ်မှာတည်ပြီးတော့နေတဲ့အုံမင်းချင်းပေါ်တယ်အဲ့ဒီအုံမင်းချင်းတော့တွေ့တော့မတွေ့ရဘူးတဲ့ဒါမမြင်ရဘူးတဲ့ပုံမင်းတယ်ဆိုတာမမြင်ရဘူးဆိုတော့လည်းခုလူတွေကဥသာလည်းပဲတွေ့တယ်တော့အောင်မြင်နေတယ်ဥသာကမတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဥသာကတော့လည်းရုံနာနေရဲ့ဈိခဏလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တာပေါ့အထုတ်လို့ရှိရင်အခိုက်တန်ကြီးနေခိုက်တန်ကြီးနေဒီဒီချက်ချင်းကြောက်သွားဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ဒီလာလိုက်ခဏချင်းကြောက်သွားလိုက်အဲဒီခိုက်တန်နေခိုက်တန်နေဒီနာတွေတွေ့ရတာပေါ့သူတရားထုတ်တဲ့ခါကလာတွေ့နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ခုလူတွေတွေ့နေတဲ့ပုံမင်းသာကြီးကျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူကပြန်တာနေတိဇရာဆိုတာကလည်းအဆက်ဆက်သောတိရမှုတွေခုနသင်္ကရာလက္ခဏာအဲသင်္ကရာလက္ခဏာတိရမှုတွေအလဲပိုင်းတိရမှုတွေအဆက်ဆက်လို့ဆိုတာပဲအဲ့ဒါလည်းမမြင်နိုင်ဘူးအခုမြင်ရတာတွေကဘာမြင်ရလဲဆိုတော့ဇရာဤဥမင်းင်းသဘောရဲ့တွားရလမ်းကြောင်းတွေကိုတွေ့နေရတယ်ဥမင်းင်းသဘောတွားရလမ်းကြောင်းဥပမာအားဖြင့်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်လေပြင်းထန်တိုက်လေမုန်တိုင်းတွေပါလေကြက်လေမုန်တိုင်းကြပြီးတော့သွားတော့လေကြလေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူသွားတဲ့လမ်းမှာသစ်ပင်တွေပါလေလဲနေတာရှိတယ်။အင်းတွေပါလေပြိုပြက်နေတာရှိတယ်။အဲ့ဒါမြင်ရတဲ့ဖြစ်ရင်ဒီလေမုန်တိုင်းကဒီကနေပြီးတိုက်သွားတယ်ဆိုတာသိရတယ်။လေမုန်တိုင်းတွေ့ရတာမြင်ရတာဘယ်မြင်နိုင်လဲလဲမမြင်ရဘူး။အေးလေမုန်တိုင်းနဲ့ပါလာတဲ့အမှုန်တွေပါတယ်ပါလေအသားတောင်မြင်ရတယ်။လေမုန်တိုင်းနဲ့ပါလာတဲ့အမိုက်တွေအမှုန်တွေညူတွေနဲ့အဲ့ဒါမဲမဲညူညူကြီးတွေမြင်ရတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီလေတဲ့ပါလေအမိုက်မှုန်ကြီးမြင်ရတယ်။လေမြင်ရတာမဟုတ်ဘူး။လေတော့မမြင်နိုင်ဘူး။တခါရေပါလေမြင်လာရေကြီးတော့ပါအဲရေတွေပါလေမြင်လာရေကြီးတဲ့ခါကာလကြတော့ဘောရေရဟိုကတိုက်ချတာလည်းတိုက်ချတာရှိပါလေဒါလည်းညောင်းညောင်းညောင်းလာနေမှာအဲရေကြတော့တဲ့ခါကာလတော့ကြည့်လို့ရှိရင်ရေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွေ့ရရေတော့မမြင်ရတော့ဘူးအဲရေပြက်နေတော့မှသွားကြည့်ရင်ရေမြင်ရမှာပဲဒါကတော့သုံးမဲ့ရေကြသွားမှသွားကြည့်လို့ရှိရင်ရေတော့မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့လို့ရေကြီးတော့မှတက်ထားတော့ရေစားထားတဲ့အပိုင်းနေဒီမြုပ်တွေပါလေဖြိထားတဲ့အပိုင်းနေအဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဒါရေလားညောင်းတွေ့တာတဲ့ကရေတွေ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တကယ်ရဲ့မိတွေပါလေလောင်သွားပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲလောင်လုံးသွားကြည့်ရင်တော့မိတော့တွေ့မယ်လို့။ဒါမှမဟုတ်မိလောင်ပြီးတဲ့အခါကလာကြမှာသွားကြည့်လို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရလဲဆို မီးလောင်ထားတဲ့မီးလောင်စာတွေပဲတွေ့ရတယ်မီးသွားတဲ့လမ်းတွေတွေ့ရတယ်မီးတော့မတွေ့ရဘူးအဲ့လိုပဲအခုသံပြူတယ်ဟုတ်လားသွားကျူးတယ်အရေးတွန့်ကုန်တယ်အသားအရေးတွေတမျိုးတမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတွေကဇရာရဲ့လမ်းကြောင်းတွေတဲ့ဥမင်းရဲ့သဘောတရားနှိမ့်ဆက်လို့ရုပ်ကြီးတမျိုးတမျိုးပြောင်းလဲသွားတာဒါကတော့ဇရာမဟုတ်ဘူးလေကသံပြူတာကဇရာဥမင်းရဲ့သဘောလားဆိုတာမဟုတ်ဘူးလေဥမင်းကြီးရဲ့သွားရဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲဥမင်းကြီးကနှိမ့်ဆက်သွားတယ်သူဒဏ်ကျက်တယ်တဲ့ကသူဒဏ်ကျက်တဲ့ကြောင့်သံပြူကိုသွားတယ်ကျိုးကိုအရေးတွန့်မျက်စိရည်မှုန်းကုန်အဲကွန်အားဗလာတွေညော့တော့တုံတုံကြီးတွေဖြစ်ခီးနေနေတွေဖြစ်အဲ့ဒါတွေကသူကတော့ဥမင်းကြီးမဟုတ်ဘူးလေဥမင်းကြီးနှိမ့်ဆက်သွားလို့ဥမင်းကြီးဤဒဏ်ရဒဏ်ကျက်တွေကြားနေတာတဲ့ဗျာကွန်အားလေးတိုက်တော့ကိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းကြီးတစ်ပင်နေပါလေကျိုးကျေးဟိုအိမ်နေပါလေကျိုးကျက်ပြီးတော့ကိုကားချင်းနေအဲ့ဒါတွေတွေ့ရတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီလိုပဲသရာဆိုတဲ့သဘောနှိမ့်ဆက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဇရာကတော့မတွေ့ရဘူးဇရာဥမင်းရဲ့ဘောမမြင်နိုင်ဘူးအဲတရားထုတ်တဲ့ခါကလာတော့ဖြင့်အခိုက်အတန့်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ခိုက်အတန့်ဒီလိုက်ပြီးတော့ပြောက်သွားလိုက်အဲဒီမှာလေပိုင်းတည်မှုလေးတွေဒါလည်းခဏပါပဲဘာမှကြောက်ဖြစ်ကုနေကြုတ်နေတော့ကုံသွားတာအစနဲ့အဆုံးပဲထင်ရှားတာများပါတယ်လေပိုင်းကတော့လည်းချာလို့တည်းတွေ့တာမဟုတ်ဘူးအဲဒီလေပိုင်းလေးဟာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဖြင့်အတော်တန်တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အဲဒီဇရာဘောတရားကပဂတိမျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါဘူးလေတရားထုတ်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆိုရင်တော့တွေ့နိုင်ပါတယ်မင်းညတိနဲ့မြင်ရတာတွေကတော့ဘောခုဥမင်းတဲ့ပုံစံတွေမှာကြည့်လိုက်သတင်းသူသားကိုမြင်ရမယ်အဲဇရာကြီးနှိမ့်သက်တာလို့တဲ့ဇရာကြီးတန်ကျက်ပဲတဲ့ကဥမင်းမှုနှိမ့်သက်တာလို့တန်ရတန်ကျက်ပဲသွားကျူးနေတာကိုမြင်ရမယ်တန်ရတန်ကျက်ပဲအရေးတွေတွန့်နေတာမြင်ရမယ်တန်ရတန်ကျက်ပဲခါကိုက်နေတာမြင်ရမယ်တန်ရတန်ကျက်ပဲမျက်စိမုန်းနေတာတွေ့ရမယ်နားထိုင်နေတာတွေ့ရမယ်အဲဇရာကြီးဥမင်းမှုရဲ့တန်ရတန်ကျက်ဒီတဲ့ဇရာနှိမ့်သက်တာလို့အဲ့ဒီဇရာကယုံနာခန္ဓာရဲ့ရင့်ရော်တဲ့သဘောပဲယုံနာခန္ဓာရဲ့ရင့်ရော်တဲ့သဘောဆိုတော့သူလည်းပဲသင်ရဲ့ပြင်ပန်းတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးသူကတော့သူ့တက်တဲ့နဲ့ဆိုရင်သင်ရဲ့သဘောမရှိဘူးတဲ့သူကဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့သင်ရဲ့ချင်းကြီးအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဥမင်းချင်းအကြောင်းပြုပြီးတကလားသင်ရဲ့ချင်းရတယ်အင်္ဂါနာပိဋိလီကာဝဣန္ဒိယနာဝိကာရတော့အင်္ဂါနာကိုလည်းအင်္ဂါတော့ပိဋိလီပါဝရော့ရဲချင်းညောင်းတော့အဲ့ဒီအကြည့်ရင်လာတော့သရနှိမ့်ဆက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေကကြီးကလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တောင်းတော့တင်းတန်းတန်းဆွမ်းဆွမ်းနေမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့သူကတမျိုးတမျိုးပြောင်းလဲပြီးတကလားအင်းအားတွေနည်းကုန်နေရောရဲရဲတွေဖြစ်ကုန်နေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော်မှကြိုးမတင်နိုင်တော့ဘူးဟာကိုကိုယ့်ကိုယ်တော်မှလည်းထူဖို့ထဝရတယ်မလုပ်နိုင်ဘူးဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ငငယ်တုန်းကအမှန်တန်ငယ်သုံးခဲ့တာတွေပေါ့တဲ့ဥစ္စာတွေကငငယ်ရွယ်တုန်းကဆိုရင်တော့ငါပဲဆိုပြီးမာမနာတွေနဲ့တကလည်းအနာတက်ကြွခဲ့တယ်ကိုယ်ငါတွေလက်တွေခြေတွေဒါတွေနဲ့တခါလဲငါတန်းတယ်ငါမာတယ်ငါမလုံနိုင်တယ်ငါအားကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ခါတယ်တော်တော်ကြွားကြဘဝနဲ့ဂုံယူခဲ့တဲ့ကိုယ်ငါတွေတဲ့ရွက်ကြီးရင်တဲ့ခါကလာကြတာသူ့ဟာတွေကဘာမှမဆုံးမတန်တော့အင်္ဂါနာပိဋိလိပါဣန္ဒိယနာဝိကာရတော့ဣန္ဒိယနာမျက်စိသာတော့ဣန္ဒေတော့ဝိကာရတော့ဖောက်ပြန်ပြစ်စည်းခြင်းကြောင့်လည်းကောင်းမျက်စိကလည်းမှုန်နေနာကလည်းထိုင်းနေစရည်ခြင်းတွေကလည်းမျက်စိနာနှာခေါင်းလျားကိုအကုန်လုံးပဲချွင်ရုံကုန်တယ်သူအားဖြင့်တော့မျက်စိနဲ့နာကချွင်ရင်တည်းနှာခေါင်းတော့ဘယ်တော့မှမထင်ရှားဘူးပဲဒါလည်းငငယ်တုန်းကတော့မဟုတ်ဘူးလျားလည်းပဲဘယ်တော့မှမထင်ရှားဘူးဒါလည်းငငယ်တုန်းကတော့မဟုတ်ဘူးစားလို့ချင်းရတာသိမကောင်းဘူးကြီးတယ်သိကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာကြားရတာပေါ့လေတဲမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ကောင်းနေတာပါပဲသိကြည့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတို့မှာဟိုအားစားလို့လည်းတဲမကောင်းစရာစားလို့လည်းတဲမကောင်းဘူးတော်တော်လေးကြည်လာရင်ကိုငငယ်ရတယ်နော်ငငယ်တော့ကောင်းတဲ့ဟာတွေကတော်ကြည့်တဲ့ခါကျစားကြည့်တဲမကောင်းတာဘူးငငယ်တော့တော့ကောင်းနေမယ်ဥစားတယ်နေစားကြတာတွေကတော့ပြည့်သွားမယ်မဟုတ်ပါဘူးကိုကပြည့်လာတယ်နဲ့တူပါရဲ့ငငယ်ကအနကောင်းတယ်လို့မှတ်ထားတယ်မဟုတ်နေစားကြည့်ဘုန်းကြီးကသူစားကြည့်တာကိုဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးနည်းနည်းတော့ပြည့်သွားတယ်တူတယ်ဖြစ်သွားကြာကပြည့်တော့ရကိုမှလည်းဒီလိုပဲကိုအတွေ့အထိတွေကလည်းကိုရုပ်တွေကလည်းငငယ်တော့မှလည်းမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယနာဝိကာရတော့အိန္ဒေတွေကချုပ်ရင်းသွားတယ်တချို့မှာမျက်စိကအများကြီးချုပ်ရင်းတချို့မှာနားကအများကြီးချုပ်ရင်းအဲဒီတော့အိန္ဒေတွေချုပ်ရင်းပြီးတကလာသွားလို့တဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒုက္ခတွေရောက်ပါတယ် ကိုအင်အားတွေကိုအင်အားတွေကလည်းပြက်ပြီးတော့သွားတယ်မလတ်တာဥပက္ခာတာတော့အဲကိုခွန်အားကလာတွေကလည်းပြက်ပြီးတော့သွားအစတုန်းကဆိုရင်အမနာမဆုံးသန်းအဲဒီကိုအင်အားကလာတွေကလည်းပြက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တုန်းကအချို့အမနာလှပါတင့်နေနေတယ်ဆိုတော့အချို့အစတွေကလည်းကြီးတဲ့ခါကျမှရှိတယ်ငငယ်ရွယ်တုန်းကအမနာအာဂုံမလာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလည်းမရှိဘူးအခုလောကမှာငငယ်ရွယ်မှာအလှပရွေးချယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားဒါတွေပထမဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲပထမဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွန်ခဲ့တဲ့အနည်း50 60လောက်80လောက်စီကနေပြီးအလှဆုံးရွေးပွဲသူ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘွဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအခုအဲ80 80ရွယ်ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေလှပတာတွေမရှိတော့ဘူးကုန်းသွားပြီလို့အဲလွန်ခဲ့တဲ့ငါက90 80နှစ်လောက်ကနေပြီးတော့ငါ60 90လောက်ကနေပြီးတော့အာရင်မလားခွန်အားလာတိုင်ပွဲမှာတခါလေပထမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဟောခုနေသွားကြည့်ဟုတ်လားအသက်90 80ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေသွားကြည့်ဘာမှအာရင်မရှိတော့ဘူးဘာမှမဆန်းဆန်းနိုင်တော့အခုနေခါကာလမှာဒီလိုပဲရုပ်ရည်အသင်းငါနဲ့စပြီးတော့အလှပါဆုံးတင်းနေဆုံးနေရွေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေခွန်အားလာအကောင်းဆုံးရွေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေနောက်ကိုအနည်း50 60လောက်ကြာရင်ဒီလိုဖြစ်မှာဘာမှပြောမဆန်းမတန်တော့အဲဒီလိုကိုရင်ငါတွေကလည်းဆိုရင်ဣန္ဒြေမျက်စိစကြည့်ဒီကလည်းပေါက်ပြန်ခွန်အားကလေးကလည်းရုပ်ရော့အားနေပြီတကလားသွားအဲလိုဖောက်ပြန်သွားခြင်းညောင်းတဲ့အသက်ရွယ်ကြီးလို့ရှိရင်ငငယ်ကလည်းမဟုတ်လို့တဲ့ပြန်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်သိမချမ်းမသာဆင်းရဲရတယ်ဒါကတော့ကိုယ်တိုင်တွေးမှပဲပြီးမှာဟုတ်လားမတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သိမနေသေးဘူးဒီနေ့တော့ဆရာမကြီးပြောတယ်အင်္ဂလန်ကပြန်လာတယ်သူပြောတယ်သူပြောတာလည်းမှတ်ထားတယ်သူကသာကောင်းကောင်းမယ်လို့အဲဆရာမကြီးတော်ကအင်္ဂလန်မှာသူတစ်နှစ်လောက်တူကပြညာလေးလာပြီးစီးပူးပြီးကျန်းလာသူကနေရတော့အဖွားကြီးတယောက်နဲ့တူနေရတယ်ဆိုတာဟုတ်လားအဖွားကြီးတယောက်နဲ့တူနေရဘွားကြီးတယောက်96နှစ်သူနဲ့တူနေရတယ်ဆိုတာကြီးပုံမှာတော့သာသမီညီညီတွေပါတယ်ဆိုတာလူကြီးတွေနဲ့တူတူနေကြတာမဟုတ်ပဲဟာဟောကွာလေးကိုနေရတော့အဖွားကြီးတယ်အဖွားကြီးသူကသူချက်ပြုတ်တာသူကတူနေရအဲဒီမှာသူတူနေရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအိမ်မှာမတူနေရတာလေအဖွားကြီးကဘယ်တော့မှဘုရားဘာသာတရားမျိုးတွေကမဟုတ်တော့သဘာဝဓမ္မတရားတွေနဲ့စပြီးတော့သင်ခြင်းစဉ်းစားမှုကသူတို့ဘာမှမရှိတဲ့ဟာဘူးသူကတော့ဘာမှမရှိဘူး။ဒါမှဘုရားဘာသာတွေသရော့ကိုယုတ်ပြာနံတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခနာတရားတွေကိုယ်ကပဲတရားမထွန်းနိုင်အောင်တော့သူများပြောတာပြုတာကြားတာနဲ့တော်တန်တော့သင်ခြင်းရတဲ့နှလုံးသွင်းတာလေ။တတော်သီးခနိုင်ကြတယ်။အဲသူတို့ဘုရားဘာသာတရားမျိုးရဲ့ဒီလိုသင်ခြင်းတော်တရားတွေကဘာမှမရှိတော့အဲဒီလိုပုံမင်းမဆန်းဖြစ်နေတာနဲ့စပြီးတော့သူတို့မှဒုက္ခတွေရောက်သူပြောတယ်ဒုက္ခတွေရောက်ဒီလောက်ဒီသေးရွယ်ရောက်86နှစ်လောက်ရောက်အောင်ကလည်းစိတ်ကလည်းငယ်စိတ်ကလည်းမပြောက်သေးပဲဖြစ်နေတာဟိုတုန်းကလည်းတူရွယ်တုန်းကလည်းသူကစိတ်ကရှင်းနေတာတခါတည်းကသူတို့ညီမနှစ်ယောက်ကြည့်ရတဲ့80သူ့အမကြီးကတယောက်နဲ့ဆိုတော့80ရှင်းနေတယ်ဒီပိုင်းကအဲတခါတခါလာပြီးတော့သုံးတဲ့ခါကလည်းညမွေးချို့လို့ရှင်းပြင်းပြီးအမှန်လေးတွေနဲ့အလှပြင်းရတယ်ဆိုတော့သူကလာရင်ပြောတယ်သတိကလေးတွေသူကကောက်ရတယ်လို့အင်္ဂလိပ်ကသတိလေးတွေကောက်ချက်တယ်တညာတော့ခါတယ်ဒီရွယ်ကြီးစတယ်ဘယ်သူကလာကြည့်မလဲကြည့်ရတယ်ဖွေလေးတွေကောက်ငါးလေးတွေလုံညာတာတဲ့သူကြည့်ရတယ်တွေးရတယ်အင်းအဲ့ဒါလေငယ်သေးတယ်မကုန်မဲပြင်းတယ်ငယ်သေးတယ်မကုန်ဖြစ်တာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့နေ့ညကြီးကလည်းကြားရတယ်သိမစမ်းမှသာကြည့်ရတယ်ဟမ်ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းသူကဟိုတုန်းကတော့ကိုရုပ်ရည်တွေကလည်းစသရာတွေကိုပြည့်စုံတော့ကိုရုပ်ရည်တွေအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲကိုလိုရှိတယ်လည်းပြည့်ပေါ့လေသူများတွေလည်းအာရုံပြုတာလည်းမသိမှာပေါ့သူကအခုတော့သူဟာသူဘာမှလည်းပဲကိုယ့်အကူလည်းပဲလူကြီးတိုင်းကမကြီးအဲ့ဒါတော့ဒီနေ့ဆက်စားရေးတွေဘာတွေဆိုတာလဲဒီဒီရွယ်ကြီးကြီးတာတော့ဘယ်သူမှလည်းသူ့လာပြီးတော့ယူဆက်လဲကြည့်မယ်လို့ရှုမယ်လို့ကြောင်ရဆိုင်မယ်လို့လည်းဘာမှမရှိပါသေးဘူး။ဒါလည်းချက်တွေးဟန်တွေ့ပါသေးတယ်သူကတွေးမယ်ဆိုလည်းတွေးစရာပဲဟုတ်တယ်သူစား။ဒါချေတုန်းကကိုနေခဲ့တုန်းကငငယ်တုန်းကဘယ်လိုနေခဲ့တယ်ဘယ်လိုပျော်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုရှင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကအခုပြန်လောက်တော့မဖြစ်ပဲဟာကို။မဖြစ်တော့အဲ့ဒါတွေနဲ့စပ်ပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်တစ်ခါတည်းမြေကြီးကလည်းကြားနေသူတို့ကဟိုဒီဆရာပါကြီးကပြောတယ်။ Trust သူကပြောတယ်တဲ့။အဲ့ဒီတကမာကြီးကပြောတယ်တဲ့။နင်းတို့တဲ့ငငယ်ရွယ်လေးစီနေဘာလို့လဲပြင်းစင်မနေတယ်လို့တို့တောင်မှဒီရွယ်တောင်မှတို့တောင်မှဒီလိုတဲ့သာသာရဲ့ပြင်းစင်ပြီးတော့နေသားပဲဆိုသူပြစ်တင်နေတယ်ပြစ်တင်တော့ဒီကပြန်ပြောတယ်တို့ကဘုရားဘာသာတရားနဲ့ဆိုတော့အိတ်တမ်းမရှိပါဘူးလို့တို့ကဒီလိုပဲနေနေတာပဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးလို့စိတ်ချမ်းသာပြီးတာပဲအမေကြီးတို့အခုအဲ့ဒီလိုစိတ်ချမ်းသာအောင်မထားနိုင်တော့ဘူးတကယ်လည်းမျက်ရည်တွေနေနေစဉ်နေစဉ်ကြာနေတာတို့ကပြစ်နေတာတို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့သာပြောရသေးတယ်ကွာပြောရမယ်လို့သူတို့သိတော့သဘောမကျဘူးသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပြောအဲဒီတော့အိုမဲမသွားဖြစ်လာရင်ငငယ်ရွယ်ရွယ်ကဟာဒီ ပြန်စဉ်းစားပြီးငငယ်ရွယ်ရွယ်လို့ကိုအလိုအတိုင်းကမပါတော့ကိုယုတ်ကကိုယ့်ကိုယ်ကငငယ်ရွယ်ရွယ်လို့မပါအောင်ချလို့ပါမရတော့စိတ်အားမရလဲရှိပြီးစိတ်လုံးမသားမရရင်များစွာဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့ကဦးမင်းကြီးရဲ့ဒုက္ခပဲလို့ဟုတ်လားကိုသွားခြင်းနဲ့မသွားနိုင်ဘူးကိုသွားခြင်းနဲ့မသွားနိုင်ဘူးကိုလို့ခြင်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးကိုလို့ရှိတဲ့တည်းမဆောင်ရနိုင်ဘူးကိုကဆောင်တဲ့စီကမသူများကနေပြီးအားရပါရမရှိဘူးအဲသူများကစိတ်ဝင်စားဘူးဖြူးမဆိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကကြောက်စင်စားလိုက်ရင်အသက်ရွယ်ကြီးလေကြီးလေနေရာမကြလေပဲဒါသိတဲ့စရာကောင်းနေလေပဲဒါတွေသိခြင်းတွေရှိရပါတယ်ဟွန်းအဲအိုမင်းကြီးကြောက်ပြုပြီးတဲ့ဒုက္ခရှိရတာလေတဲ့ဒါတွေမကြတဲ့ဘူးလေအသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့ပုံစံတွေကြတာမိမိလက်အောက်ဖြစ်တဲ့ဒါတို့သမီးတို့အချွေအရာတို့ငယ်ရွယ်တဲ့ပုံစံတို့အဲ့လိုပုံစံတွေကလည်းပဲမယိုးမသိမလင်းမဆဖြစ်လာတယ်
2: သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ဩဇာတက္ကရေ1386ခုနှစ်ကဆုံလဝိကျော်14ရက်2014ခုနှစ်မေလ28ရက်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းနန်းဆံမြို့မြို့နယ်အာကစားကွင်းအတွင်းစေင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ထေရဝါဒဓမ္မသဘင်ပါရမီရှင်အသင်းဤပထမအကျင့်ထေရဝါဒဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ထေရဝါဒဓမ္မသဘင်ပါရမီရှင်အသင်းနှင့်နတ်ဆံမြို့သူမြို့သားများဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမနှင့်ဘုရားဘာသာမိသားစုဘဝအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပည့်သခင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအတိဒဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရဏောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစေပါလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ကအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ညင်းကြီးဟုကျတိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းတလို့စေဝံကိုရောဤပေမှန်းခြင်းတို့ကတောဘဝဒဏ္ဏချိန်ဖက်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတောတတဝါများယင်ဝေသာကဲ့သို့တနာချိခင်မကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုသိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

မြတ်ဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုဘဝဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေရဲ့မိသားစုဘဝဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီကျင့်သုံးနေထိုင်ကြတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဘာသာတရားကိုကိုယ်ဝယ်သိကတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေသိထားဖို့ရာကဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်သိကတ်ခြင်းဟာဘာအတွက်ကိုယ်ဝယ်သိကတ်ကြတာလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်သိကတ်ခြင်းဖြင့်အတိဉာဏ်ရဖို့ကိုယ်ဝယ်သိကတ်တာဖြစ်တယ်စီးပွားတိုးတက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေတို့ကျမ်းမာအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေတို့တခြားရည်ရွယ်ချက်မျိုးတွေနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့အတိညာရဖို့ဆိုရယ်ရွယ်ချက်ကိုဓိကထားဖြစ်တယ်သို့တော်များသောအဖြစ်လူတွေဟာဘာသာတရားကိုးကွယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကိုးကွယ်ရာတကောရှင်ကပေးမဲ့ဆုလတ်ကိုသာမျှော်လင့်ပြီးတော့ကိုးကွယ်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကောရှင်တွေဆိုတာမိမိလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးနိုင်သလားလို့ဆိုလူတိုင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲတယောက်တလေရောပေးနိုင်သလားလို့ဆိုစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်ပေါ့တကုရှင်ကပေးလို့ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတာအင်တာမခဲနဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲအရာခတ်သိန်းကိုပေးနိုင်သလားဆိုမပေးနိုင်ဘူးလူတွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆနေမှုသာလည်းရှိတယ်ဆိုပါစို့နတ်ကိုဝယ်တဲ့အခါမှာလဲနတ်ရဲ့မဆမ်းမှုကိုမျောလင့်ပြီးတော့နတ်ကိုကိုးကွယ်ကြတာတစ်စကုန်တစ်ခုအောင်မြင်ကြီးပွားသွားပြီဆိုရင်နတ်ကမာတာပဲလို့တွေ့လို့ယူဆကြတယ်အခြားတကူရှင်တွေကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲသာဝရဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးဘုရားသခင်ကမတာပဲဒီလိုယုံကြည်ကြတယ်လက်တွေ့ကြသလားလို့ဆိုမကြဘူးလက်တွေ့တကယ်ရတာဟုတ်မဟုတ်အချိန်ချင်းစမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့ကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးဝယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားထံကသုတော်လက်တော်တွေကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ကိုးဝယ်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုကိုးဝယ်ခြင်းဖြင့်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်လာမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လည်းကိုးဝယ်ရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကတော့အဲ့ဒီစီးပွားလက်လာပါတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အသိပညာပညာရဖို့ကိုးကွယ်ကြတာလောကဟာပညာနရဏံရတနံလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူတွေရဲ့မြတ်သက်ဆရာအကောင်းဆုံးယရနာဆိုတာအသိပညာသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသိပညာကိုအခြားသောတကူရှင်တွေကပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအသိပညာကိုပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အသိပညာဆိုတဲ့ယရနာကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသရဝတိအားလုံးအတွက်ကျိုးစီးပွားကိုလိုလားလို့ဆုံးမဟောကြားပေးမှာတော့သိကြသို့တော့ပညာပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေးသူကပေးပြီမဲ့လို့ယူတဲ့လူကယူမရပညာရဲ့သဘောတရားဟာပေးရရသလားလို့ဆိုမရဘူးယူမရယူထမရ
စဉ်းစားကြည့်လေမိမိတို့ရဲ့ချစ်လာစွာသောသာသမီပညာတတ်ကြီးဖြစ်နိုင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူမှပညာတတ်ဖြစ်အောင်လုံးမပေးနိုင်ဘူး။ဘာလုပ်ပေးနိုင်တော့ဆိုကြောင်းကောင်းကောင်းထားပေးမယ်၊ဆရာကောင်းကောင်းအပ်ပေးမယ်၊လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးဥစ္စာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေလွတ်ပြီးတော့အကုန်ကြခံပြီးတော့တင်ပေးမယ်ဒါပဲရှိတယ်။သို့သောသာသမီလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြိုးစားဘူးဆိုရင်မရနိုင်ဘူး။သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဖို့ကလိုအပ်တယ်။ဒီဒါကြောင့်မို့လောကသားတွေရဲ့ကိုးကွယ်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာမျော်လင့်တဲ့အတိုင်းလူတွေဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့သို့မဟုတ်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ဖို့တကုရှင်ရဲ့မဆတ်မှုကိုမျောလင်းချက်တွေနဲ့လုပ်နေကြတော့လည်းပဲမိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့မေ့ထားလို့ဖြစ်ဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့ကဖျားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဟာရသော်ဘုရားရဲ့မဆတ်မှုကိုမြောက်ကိုရယူလို့ပြီးတော့ကိုးကွယ်ရတာမဟုတ်ဘူးကိုးကွယ်လို့လဲတကယ်တော့ဘယ်တကူရှင်ကမှမဆာမှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကချမ်းသာခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာတဲ့နိလန်းကိုပြတဏှာဝကလွတ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဏှာဝကလွတ်တဲ့လမ်းကိုပြစီပါဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းစီပါဥစ္စာတိုးတက်တဲ့နိလန်းကိုပြအဲ့ဒီလိုသာပညာကိုသာပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဟာလက်တွေ့နဲ့လည်းကိုက်နေတဲ့သဘောတရားအခုခေတ်မိမိတို့ရဲ့ရင်သွေးသားငယ်သမီးငယ်တွေဟာလူ့ဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးပါလောကစာသင်ကျောင်းပို့ကြရတာပဲမဟုတ်လားပါအတွက်တော့ပညာအတွက်အကယ်၍သာတကူရှင်ကမှမယ်ဆိုရင်မွေးကလေးကထိုင်ပြီးဆူတောင်းနေကျောင်းနေသွားစရာတောင်းလိုမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့မှလို့ရမယ်ဆိုရင်မှလို့ရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပညာဆိုတာသင်ယူကြရတယ်ဟုတ်ပြီဖះကိုကိုးကွယ်လို့ရလာတဲ့ပညာဘာပညာတော့လို့မေးစရာရှိတယ်။လုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာခွဲခြားသိတဲ့ပညာအကောင်းနဲ့ဆိုခွဲခြားသိတဲ့ပညာအပြစ်ရှိတာနဲ့အပြစ်မရှိတာခွဲခြားသိတဲ့ပညာအဲ့ဒီပညာမျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအသိဉာဏ်မျိုးပေးတာဟာလို့နောက်ဆုံးမယ်အလွန်အစင့်မြင့်တဲ့ပညာမျိုးဆိုတာကြာမိမိတို့တဏ္ဍာမတဏ္ဍာကပါလာတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဘယ်လိုတန့်စင်စေကျော်ပြရမလဲဆိုတဲ့ပညာမျိုးတန့်စင်စေကျော်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးရသော်ဘုရားကပေးနိုင်တယ်ဆုံးမဩဝါဒပေးနိုင်နောက်ဆုံးမှာဘဝရလာတဲ့သူတိုင်းမှာမဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာရှိဘုရားဘာသာဝင်ပဲဖြစ်စေတခြားဘာသာဝင်တွေပဲဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံကလူမျိုးတွေပဲဖြစ်စေတခြားနိုင်ငံကလူမျိုးတွေပဲဖြစ်စေကဘာမှာရှိသည်မြတ်တရားလေးအလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာခြင်းဆိုတဲ့စရာတရားဖြာနာရခြင်းဆိုတဲ့ပြာရိတရားနောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုဆွန့်လွတ်သွားရတဲ့ဆိုတဲ့မရဏတရားအဲ့ဒီဇာတိစရာမရဏအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ပြဿနာကြီးကိုဘာနဲ့ဖြေရှင်းမလဲဒီအခက်ခဲကိုဘာနဲ့ကြုံလွားမလဲဆိုတာကိုနီးပေးနိုင်တာတော့အဲ့ဒီပညာရမျိုးကိုညွှန်ပြပေးနိုင်တာတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားပဲရှိတယ်။ဒ
တဏှာဝုကလွတ်စေတဲ့နီလန်းဆိုတာဘယ်ဘာသာမှမရှိဘူးဘုရားဘာသာတစ်ခုပဲရှိ။ဟိုချင်းနာချင်းသိချင်းဆိုတာကိုပဲ။တခြားအယူဝါဒတွေမှာဘာပြောလို့ဒါလူရဲ့သဘာဝပဲ။လူဖြစ်လာရင်အိုမနာမသိမှာပဲလွတ်တဲ့နီလန်းရှိလားမရှိဘူး။အဲဆိုကြလိမ့်မယ်အတွေးလေးနဲ့တကုရှင်ကြီးနဲ့ဆုံမိသွားလို့ရှင်တော့ဒါလွတ်မြောက်ခြင်းပဲလို့ဆိုကြမှာပဲတကယ်လွတ်မြောက်သလားလို့ဆိုတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဏိယမသဘောတရားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စအကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးထားတဲ့အရာမှန်သမျှဘယ်တော့မှမမြဲဘူးလို့ဆိုတဲ့အနိစ္စနိယမသဘောထဲမှာရောက်သွားလို့မြဲတဲ့ဆိုတာလောကရှာတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့တတန်းရှိကြတာတော့ရှိကြနိုင်တယ်သို့တော့တနေ့ကြလို့ရှင်ပြောင်းလဲချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့သဘောကတော့ရှိကိုရှိနေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာကြတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုကျော်လွှားလိုက်ခြင်းဖြင့်ထာဝရခိုင်မြဲတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာကိုညွှန်ကြားဆုံးမအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တဲ့အသိပညာကိုလည်းပဲဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိလာနိုင်တယ်ဒီအသည့်တွေဖျားဟောထားတဲ့တရားတွေမှာများစွာရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဖျားကိုကိုးကွယ်တယ်လို့ဆိုတာဟာပညာရောက်ကိုကိုးကွယ်တာလို့အချင်းညို့အပြည့်ဒီလိုမှတ်တာတို့တွေလက်စွာဖျားကိုးကွယ်ခြင်းဟာပညာရောက်ကိုအတွက်သာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပညာသည်အကြောင်းနဲ့အကျိုးမကောင်းတဲ့အဆိုးလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာပြည့်ရှိတာနဲ့မရှိတာခွဲခြားသိဖို့သိနိုင်တဲ့ပညာပဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီပညာမရှိရင်ဘာဖြစ်လဲလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာကိုမသိဘူးဆိုရင်မလုံးတင်တာကိုလုံးတင်တယ်ထင်တယ်လုံးတင်တာကြတော့မလုံးတင်ဘူးလို့ထင်တယ်ထင်ပြီးတော့လုံးတင်တာကိုမလုံးတင်ဘူးလို့ထင်ပြီးတော့မလုံးဖဲနေခြင်းအပြင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှုတွေနဲ့လွဲသွားတယ်မလုံးတင်တာကိုလုံးတင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့လုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးနဲ့မတိုးဘဲနဲ့ဆိုးရှိုးတွေနဲ့တိုးသွားတယ်အဲ့ဒီပညာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရုံမှာကဆိုးွားတဲ့အကျိုးတရားတွေနဲ့ပဲလေတိုးသွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မို့လုံးတင်တာမလုံးတင်တာသိဖို့ဆိုတဲ့ပညာဟာလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးဆုံးပညာရတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အခုလိုတရားပွဲကြီးတွေကျင်းပပြီးတရားနာတယ်ဆိုတာအဓိကအားဖြင့်အခြေခံအားဖြင့်ဒီပညာရဖို့တရားနာတာသာဖြစ်တယ်ဘဝမှာဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဘယ်လိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတာဟာအင်တန်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပညာရှိမှတမန်အပြင်လည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်ပညာသင်ကြရတယ်နိုင်ငံတော်ဆိုရကတိုင်းပြည်တိုင်းတိုင်းပြည်တိုင်းမှာအခြေခံမူလတန်းပညာကနေစပြီးတော့အစင်းမြင့်တဲ့တက္ကသိုလ်ပညာသင်နိုင်သည့်ထိအောင်တက္ကသိုလ်ကြီးတွေဖွင့်ထားလောကမှာပညာဆိုတာကုန်နိုင်စွာကုန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပညာတွေတက်မြောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီပညာတွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တဲ့ဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်ပညာတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အလုတ်ကောင်းကောင်းရမယ်အလုတ်ကောင်းကောင်းရသည့်အတွက်ကြောင့်ငွေကြေးဒဏများများရမယ်မ
ငွေကြေးတနာများများရသည့်အတွက်ကြောင့်မိသားစုဘဝမတောင်းမတမကြောင်းမကြနေနိုင်တယ်လို့ဟောဒီအကျိုးရအဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့ဆိုတာပညာဆိုတာလိုအပ်တယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းမှထင်ရှား

နာရီရဲ့ကိယံနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့ပညာလို့ဆိုတဲ့အစစ်မြင့်ပညာတိအောင်ရသော်ဗျာဟောကြားဆုံးမပေးတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့မိသားစုဘဝအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှိအောင်ဘယ်လိုနေကြမလဲ။နေ့စဉ်ဘဝမှာဘယ်လိုနေရမလဲ။ဘယ်လိုနေခြင်းဖြင့်အခုလဲကောင်းအောင်လဲကောင်းအကောင်းနေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့တဏှာထဲမှာတက်တက်တာတာနဲ့ဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုကံအားလျော်စွာဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းနိုင်မလဲဆိုတာအခြေခံအားဖြင့်တော့အရေးပါတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကလူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်။လောကလူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲမှကြောက်တယ်။ဘုသူမေမေစိတ်ကောင်းစိတ်မှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဆင်းရဲတာကိုကြောက်တယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတာတခုတည်းသောအဖြေပဲဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ဘယ်တကူရှင်ကလှုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုဘယ်သူမှလှုပ်မပေးနိုင်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့သွမ်းအားဟာဘယ်မှာရှိကိုယ်တဏ္ဍာမှာပဲရှိကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအသိပညာပေးတယ်။နော်ကြည်ပေါ်တွေ့တဲ့အောင်လူဆန္ဒဖြည့်ဆည်းဖို့ဆိုရက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရကြင်လို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာအကျိုးရှိရှိနဲ့ကြည်ပေါ်တွေ့တဲ့ချင်းဘာလို့ရမလဲဆိုတာ။နောက်ဘဝမှာကြည်ပေါ်တွေ့တဲ့ချင်းဘာလို့ရမလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအတိအလင်းဟောကြားဆုံးမထားသစ္စာပြားလက်ထက်တော်ခန္ဓာလာတော့ကဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမိဂုံးနေမေးကြတာရှိတယ်လူဆန္ဒကိုထုတ်ပေါ်ပြီးမေးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့မိသားစုဘဝမှာနေကြတာတဲ့ပါးနဲ့သမီးနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်ပေါ်များများနဲ့ဒီဘဝမှာပျော်ပျော်ပါပါကြီးနေပြီးတော့နောက်ဘဝလမလည်းပဲကောင်းမနဲ့ကောင်းရမွန်ရဘဝမျိုးမှာဖြစ်ချင်ကြပါတယ်ဒီဘဝမှာလည်းပျော်ပျော်စီဝါရေးအောင်မြင်လို့မိသားစုဘဝပျော်ချင်ကြတယ်နောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းရသူတွေရောက်ချင်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားများကိုအရှင်ဘုရားလမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်သလားလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တယ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘုရားအဆုံးမပဲတကိုးနဲ့မာတာမဟုတ်ဘူးလမ်းညွှန်မှုပေးတာအခုလေခေတ်လေလက်တွေ့ကြည့်လေမိဘတွေဆရာသမားတွေကမင်းဒါလုပ်ဒါမလုပ်နဲ့ဒါလုပ်ရင်မင်းကြီးပွားမယ်ဟိုကလုပ်ရင်ကြီးပွားဘူးဆိုတာလမ်းညွန်တာပဲလေသူတို့လမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးအောင်မြင်ကြီးပွားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာလှုပ်တာတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်မကြမ်းမရင်လည်းကြည့်လေဆရာဝန်စီသွားဆရာဝန်ကဘယ်စားစာမတည့်ဘူးရှောင်းဘယ်ဟာစားဘယ်ဆေးတော့ဆိုတာကိုလမ်းညွန်မှုပေးလိုက်တဲ့အခါကျသူလမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းရှောင်းတဲ့နာရှောင်းလို့တောက်တဲ့ဆေးတောက်လို့ရှင်ယောဂဝိရဏပျောက်ကင်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဖြစ်ရတာဒါတွေကလက်တွေ့တွေလေလူတိုင်းလူတိုင်းသိနိုင်တဲ့အချက်တွေပဲမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမဆိုတာလူတွေလက်လန်းမမီတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဘယ်တော့မှမပြောလူတွေလက်လန်းမီတာကိုသာဆုံးပါလက်လန်းမမီဘူးဆိုရဲကမှန်မှန်ဘယ်သူမှမသိနိုင်ကိုမသိနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကို

မှန်တမ်းပြီးတော့စိတ်ကူးရင်နေလို့ရှိရင်ဘာတစ်ခုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖြစ်နိုင်တာမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်မှုပြုတာအေးမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့ထင်မြတ်စွာဘုရားကလူဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်တဲ့အမြင်မျက်စိနှမျိုးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အမြင်မျက်စိနှမျိုးရှိရမယ်လို့ရှိရမယ်ဆိုတော့ရှိအောင်ကိုလုံးအောင်ဘုရားကမျက်စိနှလုံးတက်ပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးအမြင်မျက်စိနှမျိုးဆိုတာဘာလဲနံပါတ်1တစ်မျိုးကမရသေးတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကိုရအောင်ရှာတတ်တယ်ရပီးသားစီစဉ်ဥစ္စာကိုတိုးပွားအောင်လုပ်တတ်တယ်စီးပွားရေးမျက်စိလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ငွေကြေးတဏ္ဍာရီရနိုင်တယ်ရလာတဲ့ငွေကြေးတဏ္ဍာရီဘယ်လိုလုပ်ရင်ကြီးပွားတိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့သိတဲ့ပညာအဲ့ဒီပညာအခုလဲ economics ဆိုပြီးတော့သင်နေကြတာပဲလေစီးပွားရေးပညာဆိုနိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာရှင်တွေကိုငှားရမ်းပြီးတော့ဝေကြီးတွေအများကြီးပေးပြီးတော့လာကပေးပြီးတော့ငှားရမ်းအကြံပေးခန့်ထားတယ်စီးပွားရေးပညာရှင်ဒါမှပုဂ္ဂိုလ်တွေမမြင်ဘူးသူတို့မြင်တယ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီပညာဟာလုံးရေးကြီးတဲ့ပညာတစ်ခုဖြစ်တယ်လူဘဝမှာကြီးပွားထွက်တဲ့ဘုအတွက်နံပါတ်၁စီဝါရေးပညာစီဝါရေးအမြင်ရှိဖို့လိုတယ်စီဝါရေးအမြင်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲစားစရာမလုံလောက်ဘူးဝတ်စရာမလုံလောက်ဘူးနေစရာမလုံလောက်ဘူးမကြမ်းမမှာဖြစ်ရင်ဆေးကုစရာပတ်စံမရှိဘူးစီဝါရေးမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်ဒုက္ခတွေကနောက်ကတတိကြီးပဲဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်စားစရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရပစ္စည်းလေးပါဆိုတာဒါပြောတာမကြမ်းမရင်ဆေးဝါးကုသနိုင်ရလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ဟာ၄မျိုးပဲယန္တငါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါပစ္စည်းလေးပါစတုပစ္စယဒါယကာနဲ့ပြောတာပစ္စည်းလေးပါလူရန်ထောက်ပံ့တယ်ရဟန္တာငါးလေးကြတော့သွန်သင်္ကန်းကြောင်းစေးလို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပစ္စည်းလေးပါဆိုတာယဟန်နေတဲ့တင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းပစ္စယဆိုဒီမှာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူတွေလို့ဆိုလို့လူတွေရောဒါပဲလေပစ္စည်းလေးပါအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဘာရှိရမလဲဝတ်ဆရာရှိရဝတ်ဆရာဝတ်ရှိရစားဆရာစားရှိရမယ်နေဆရာအဆောက်အုံရှိရမယ်မကြမ်းမရင်ဆေးဝါးကုသနိုင်ရမယ်ဟောရပစ္စည်းလေးပါပဲလူတွေလည်းဒါပဲရဟန္တာငါတွေလည်းဒါသက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီပေါ်မှာမိပြီးတော့အသက်ရှင်ကြရတာဖြစ်တယ်သက်ရှင်မှုအတွက်ထောက်ကူဝေကြည်တနာတွေရှားကြတယ်ဖွေကြတယ်လှုပ်ကြတယ်ကန်ကြတယ်အလုံးကန်နေနေဘာကိုဘာအတွက်ရှားကြတာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်ဒီ၄မျိုးအတွက်ရှားတာသို့တော့ဒီ၄မျိုးအတွက်ရှားတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ပညာမျက်စိရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့စီးပွားရေးမျက်စိရှိရမယ်စီးပွားရေးမျက်စိရှိဖို့အတွက်စီးပွားရေးမျက်စိရှိပြီးတော့နီလန်လေးဆိုရဲ့ ਨੇ စ조사အထောက်ငွေကြေးတနာရဖို့
နီလန်၄တွယ်ဆိုတာပါလေကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်ကျူးကျူးဆာဆာတက်တက်ကြွားကြွားလုပ်အောင်ဒါကိုစာပေရခေါ်တဲ့အခါဥဋ္ဌာဏသမ္မတာလို့ခေါ်တယ်ကျူးကျူးဆာဆာတက်တက်ကြွားကြွားလုပ်တယ်ပြင်းနေရင်နောက်ကျသွားမယ်ကျူးစားတယ်တက်ကြွားတယ်တို့တက်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံဒီမှာသွားကြည့်လူတွေကလမ်းပေါ်မှာပြေးနေတယ်လို့ပဲအထူးသဖြင့်ဂျပန်တို့ဟောင်ကောင်တို့ရုံးချိန်မီဈေးချိန်မီသွားတဲ့အခါမှာအပြေးသွားနေကြတာနောက်ကျမှာဆိုလို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဥထာဏသံ္မာရာဆိုတာကြိုးစားခုကနေ့အားလုံးသိနေကြတယ်ရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာစင်ကာပူနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်တယ်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံလို့ဆိုတာအလကားသာချမ်းသာလာတာမဟုတ်ဘူးအချောင်ချမ်းသာလာတာမဟုတ်ဘူးစင်ကာပူအကြောင်းလေးလာဖို့တဲ့ပုံစံတွေသိကောင်းသိလိမ့်မယ်စင်ကာပူကလူတွေကဟောင်ကောင်ရဲ့အချိန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အစောကြီးထပြီးအလုပ်လုပ်ကြစင်ကာပူနဲ့ဟောင်ကောင်ဆိုတာအချိန်ချင်းกว่าတယ်ဆိုပါစို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်နိုင်ငံနေထွက်ပြီးနှစ်နာရီခွဲလောက်နေမှဗမာပြည်ကနေထွက်တယ်ဂျပန်နေနေထွက်လို့ထပြီးအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်ဗမာတွေအိတ်တုံးပဲရှိနေတယ်ဆိုလိုတာအချိန်မတူတာကိုပြောပြတာနော်အချိန်မတူဘူးနှစ်နာရီခွဲနေထွက်ချိန်กว่าတယ်စောတယ်ဂျပန်ကနှစ်နာရီခွဲစောတယ်ဗမာကနှစ်နာရီခွဲနောက်ကျဟောင်ကောင်နဲ့စင်ကာပူလဲတနာယီပတ်ဝန်းကျင်ဟောင်ကောင်ကစောမယ်စင်ကာပူကနောက်ကျသို့သောစင်ကာပူကဟောင်ကောင်ရဲ့စံတော်ချိန်ကိုယူပြီးတော့ကဘာကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်အောင်သူ့ချိန်ကိုရှေ့တိုးထားတယ်လို့ဆိုတာစာရီထဲမှာဖတ်ကြည့်သည်ဒါမို့စင်ကာပူကလူတွေကအစောကြီးထားပြီးအလုံးလုံးကြနောက်မကြအောင်လို့လုပ်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာဥဋ္ဌာဏသံ္ပရာဆိုသူများလည်းတော့မကြစေရဘူးကဘာနဲ့ရေမောင်တမ်းပြီးလိုက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတာအလုံးလုံးချိန်ကြီးတိုးလုပ်တယ်စီးပွားဖြစ်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလိုဟောတာပါတော့ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာဟောတာသို့သောကြိုးစားရုံနဲ့ရနိုင်သလားလို့မေးလို့ရှိရင်တော့ကြိုးစားရုံတက်တက်နေတော့မရဘူးတဲ့ကျိုးစားဆိုတဲ့အထဲမှာဘာပါတော့ဆိုနိပညာဆိုတာရှိရနိပညာရှိရမယ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်စွဲကောင်းရမယ်လှုပ်ခြင်းနဲ့နေလှုပ်တယ်မလှုပ်ခြင်းနဲ့နေမလှုပ်ဘူးဆိုတော့စွဲမရှိတဲ့လှုပ်ရမျိုးနဲ့ကြာလဲမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဥဋ္ဌာဏသံ္မာရာစီးပွားတိုးတက်ခြင်းကြိုးစားဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေလည်းကြိုးစားရတယ်။ကြိုးစားရမကြိုးစားရင်စီးပွားရေးတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူး။စီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့အမြင်တွေလည်းရှိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါဘယ်သူကလမ်းညွှန်တာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်တာဘုရားလမ်းညွှန်တဲ့ထဲပါသလားလို့ဆိုပါတယ်မြတ်စွာဘုရားစကလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥဋ္ဌာဏသံပဒါတဲ့ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်အမြဲတမ်းတက်တက်ကြွကြွစူးစမ်းအထောက်အမှုရှိရမယ်အဲ့ဒီစူးစမ်းမှုအထောက်အမှုဆိုတဲ့အထဲမှာတခါလုပ်ငန်းကျင်းပမှုဥပါယဝိမန္တာဤပညာနဲ့ပြည့်စုံမှု
အနလသဇွဲကောင်းမှုဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်တဲ့ဟောဟုတ်ပြီကျိုးကျိုးဆာဆာနဲ့စီပွားရှာယုံနဲ့လုံလောက်ပလားလို့ဆိုမလုံလောက်သေးဘူးရှာထားတဲ့စီပွားကိုသုံးပြီးသိမ့်စီမပြတ်မစီအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှတ်တတ်ဖို့လိုသေးတယ်အာရခတံ္မရာရှာတော့ရှာတယ်အာရခတံ္မရာဆောင်ရှောင်းမှုဘက်ကအားနေတယ်အလေလွင့်မရှိအောင်မထိမ့်နိုင်ဘူးဆိုပြန်လို့ရှင်လေအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တယ်လို့ပဲနေပါပဲတကောင်ထဲလိုက်ခုံထွက်သွားလိုက်တကောင်ထဲလိုက်ယူထွက်သွားလိုက်နေတနေ့သာကုံရောဖားတကောင်မရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာယူပေါက်ကြီးတွေကအများကြီးရှိတယ်စီးပွားရေးယူပေါက်ဆိုတဲ့အထက်မဲ့အရက်တောက်တာကကြီးမားတဲ့ယူပေါက်ကြီးတစ်ခုပဲအရက်သေးစားတောက်စားတယ်ဖိစားတယ်ဆိုတာစီးပွားရေးရေပောက်ကြီးပွဲလမ်းတစ်ပင်ကြိုက်တယ်အပြော်ပါလိုက်တယ်ရေပောက်ကြီးတွေစီးပွားရေးရေပောက်ကြီးတွေအဲ့ဒီရေပောက်ကြီးတွေမပိတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တယ်လို့ပဲဖြစ်မှာပဲဒါပတိဆုံးမတာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာဟုတ်ပြီစူးစားစူးစားပြီးတော့ကျိုးပေါင်းမရှိအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်ရမယ်အလေလွတ်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရမယ်အဲ့ဒါလောက်နဲ့ရပါလားလို့ဆိုမရသေးဘူးနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဘာလဲလို့ဆိုရင်ဝင်ငွေထွက်ငွေဘတ်ဂျက်ပေါ့နော်ခုခေတ်ဆိုဝင်ငွေထွက်ငွေမြတ်မြတ်တရာသုံးဆွဲတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဒီနေ့ကိုဝင်ငွေဘလောက်ဝင်မှမသိဘူးသုံးတာကဘလောက်သုံးမှမသိဘူးဆိုလို့ရှင်ဝင်ငွေထွက်ငွေမမြတ်တော့ဝင်တာကနည်းနည်းသုံးတာကများများမကြခင်မွဲသွားလူဖြစ်တတ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသမစီဝိတာတဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေမြတ်မြတ်တာတာသုံးတတ်ရမယ်တဲ့ဒါလည်းပညာရက်တစ်ခုပဲဝင်ငွေတွေကတော့များတယ်သုံးတာကနည်းနေလို့ရှိရင်လေလူ့ဘဝချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့စနစ်တကျချမ်းချမ်းသာသာသုံးတတ်အောင်မြတ်စွာဘုရားသမစီဝိတာအဝင်ထွက်မြတ်တညီညွတ်သုံးတတ်ရမယ်တဲ့ဘုရားရဲ့စီးပွားရေးပညာထဲမှာအေးဝင်ငွေရဲ့လေးပုံတပုံဝင်ငွေကိုလေးပုံခမန်းပြီးတော့ပုံကြည့်လိုက်တပုံကို emergency အတွက်အမြဲတမ်းသိရမယ်စုငွေပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောရင်စုထားမြန်မာနိုင်ငံမှာငွေစုတဲ့လူကအလွန်ရှားတယ်ငွေစုပန်းနေဘာတွေဆိုပြီးတော့လှုပ်တော့လှုပ်တာရလာရင်အကုန်သုံးပြတဲ့လူကပဲများတယ်အဲ့တော့ဝင်ငွေရဲ့လေးပုံတပုံတပုံကို emergency အရေးပေါ်ကိစ္စအတွက်မှသုံးရမယ်စုငွေအဖြစ်ထားရမယ်တဲ့ကြံတဲ့သုံးပုံတည်းကတပုံလောက်ပဲနေစင်နဲ့အမြအသုံးပြုရမယ်စားစရာတို့ဝတ်စရာတို့နေစရာတို့ဆိုတာအဲ့ဒီတပုံတည်းကသုံးလို့ဆိုလို့ကျန်တဲ့နှစ်ပုံကိုတော့ investment ပေါ့ယင်းနီမြုပ်နှံမှုနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့ယင်းနီမြုပ်နှံဒါမြတ်စွာဘုရားကစီးပွားရေးပညာရတစ်ခုဟောပေးတာဒါသမစီဝိတာအဲ့ဒါလို့လုံးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့လုံးမစီးပွားဥစ္စာဆိုတာတိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့အဲ့တော့ဘုရားဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုဘဝမှာနေပြီဆိုလို့ရှင်စီးပွားရေးဆိုတာလုံးရမှာပဲစီးပွားရေးမျက်စိရှိဖို့လိုတယ်စီးပွားရေးမျက်စိလုံးတဲ့အခါ
ရှိတဲ့အခါမှာဒီအချက်တွေအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေပဲဒီအချက်တွေအတိုင်းစီးပွားရှာတတ်ရမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့နောက်အမြင်တစ်ခုကပါတော့စီးပွားရေးမျက်စိရှိလို့စီးပွားတက်ပြီဟုတ်တယ်နောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့အမြင်မျက်စိတစ်လုံးကပါလဲလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်ပြစ်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်ရှိဖို့လိုသေးတယ်။စီးပွားရေးတော့ရှာတယ်။ကိုယ်ကျင့်တရားအမြင်မရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။မကောင်းတဲ့နှီးနဲ့ဒုစရိုက်နှီးနဲ့စီးပွားတွေရှာလာတတ်တယ်။မတရားတဲ့နှီးနဲ့စီးပွားရှာလာ။မတရားတဲ့နှီးနဲ့ရှာတဲ့စီးပွားဟာတဘာဝကိုကမိမိတဏ္ဍာမှာခိုင်မာမှုဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘေးရန်အန္တရာယ်ဆိုတာလည်းများတယ်မတရားတဲ့နီးနဲ့စီးပွားရှာတယ်လို့ဆိုရဲကိုကမတရားတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးစီးပွားရှာတယ်ဆိုရဲကိုကအန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုနဲ့ကြုံနေဒါကြောင့်မို့လို့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေမတရားတဲ့နေရည်နဲ့စီးပွားမရှာပဲနဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ပြီးတော့ကိုချင်းတရားမပြက်ပြားတဲ့နေလန်းနဲ့စီးပွားရှာဖို့အတွက်ဒုတိယမျက်စိအမြင်ဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောဆိုပြဒီလိုဟောတာအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေဖះကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာပေးတာပါလေမင်းတို့ဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှိရင်စီးပွားရှာတတ်ဖို့လိုတယ်စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာမတရားတဲ့နေတို့ဒုစရိုက်တွေနဲ့စီးပွားမရှာနဲ့ခေါင်းရောင်းကောင်းဝယ်တရားသဖြင့်နီးနေတာစီးပွားရှာလို့ဒါလေးကကိုခြင်းတရားနဲ့ပြန်ထိမ့်ပေးလိုက်အဲ့လိုရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုခြင်းတရားကောင်းမှုကြောင့်စိတ်နှလုံးအေးမြမှုကိုရတယ်စီးပွားတိုးတက်မှုကြောင့်ချမ်းသာတယ်ဟောဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဘဝမှာနေနေထိုင်နေတခုပဲပေါ့အခြေခံအားဖြင့်အဲ့ဒါနေနေထိုင်နေဒီလိုဆိုလိုတယ်လူဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ရတဲ့အခုလူစည်းဝါရှာမယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေရဲ့စည်းဝါရှာတာဟာသူများအသက်ကိုတတ်ပြီးတော့စည်းဝါရှာတာမျိုးမလုပ်ရဘူးသူများအသက်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့စည်းဝါမရှာရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်တနေ့ကျရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အသက်ပေါင်းများစွာတတ်ပြီးမှသူတော်ဘာတွေမျက်ရည်ကျသူတော်ဘာတွေဒုက္ခရောက်ပြီးမှကိုချမ်းသာမှုကိုရှာတာဟာဘယ်တော့မှဆင်းရဲဒုက္ခကမလွတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ပရဒုက္ခပဒာနေနအတ္တနောဒုက္ခမိစ္ဆတိဝေရတန်တဲ့ကတန်တတ်သောဝေရသောနပရိမုစ္ဆတိဘုရားဟောတာရှင်းရှင်းလေးပဲသူများကိုဒုက္ခရောက်အောင်လွတ်ပြီးမှကိုချမ်းသာမှုကိုရဲ့ကြည်ပွားချမ်းသာမှုကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်နဲ့ဘယ်တော့မှမရဘူးဘယ်တော့မှမရဘူးဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရလာတဲ့စီးပွားဟာသူများအသက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ကံကြမ္မာအတုံးလည်းအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခံရပြီလို့ဆိုတန့်စင်တဲ့စီးပွားမျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုံးလိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာကိုယ့်ပေါ်မှာတုံ့ပြန်မလာတာမရှိဘူးတုံ့ပြန်လာမှာပဲ reaction လို့ခေါ်တယ်တုံ့ပြန်လာတာသူများအသက်တက်ပြီးစီးပွားရှာရင်ကိုယ့်ကိုတတ်မဲ့လူပေါ်လာတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရနော်နောက်ဆုံးမှာအသက်တုံမယ်အသေးဆိုးနဲ့တရားတတ်တဲ့ဓာတုံပြန်ချက်တွေပဲ။နောက်ဘဝတန်တရားမှာအသက်ခံရမယ်။ယောဂများမယ်။ဟော
ဒီတကွာစာလေးတွေမကြည့်နဲ့တန်တရာတစ်ခုလုံးကိုမျောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူများအသက်ကိုသူများအသက်ကိုတတ်ပြီးရှိွားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနောက်ဆက်တွဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးစီးပွားတွေဥပမာဒီဘွားမှာသူတစ်ပါးအသက်တတ်ပြီးတော့ရှိွားရှာလို့ပတ်စံနေချမ်းသာလာတယ်လို့ထားအောင်တော့ဒီကံကြမ္မာကအကျိုးပေးပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီချမ်းသာမှုတွေဟာတခဏလေးပဲအကုန်လုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးဆင်းရဲတွေနဲ့တော့မှာပဲလို့သူတို့ဆိုတာနော်အခုဆင်းရဲခံနေရတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုပဲကြည့်ဒီဆင်းရဲခံနေရတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေဟာအတုံးလဲသဘောအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်တုန်းကသူတို့တတ်ပြီးတော့စီးပွားရှာခဲ့တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေပဲဒါကြောင့်မို့အတုံးလဲခံရပြီသူတို့ကာကွယ်မဲ့လူရှိလားမရှိဘူးဘယ်သူမှမကာကွယ်ဘူးအေးအဲ့ဒီလူအဖြစ်မျိုးတွေကိုရောက်ရှိစေနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူတော်ကိုဒုက္ခပေးပြီးစီးပွားရှာတာဟာဘယ်တော့မှအတုံးလဲကနေမလွတ်နိုင်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီနည်းနဲ့စီးပွားမရှာရဘူးသူများဥစ္စာခိုးပြီးတော့လဲစီးပွားမရှာရဘူးအေးစီးပွားဥစ္စာခိုးပြီးစီးပွားရှာလို့ရှင်ခိုးတဲ့ပြစ်မှုကိုခံရမယ်နောက်ဆုံးမှာဒီပွားမှာမခံရလို့လွတ်နေအောင်တန်တရာကြတော့လုံးဝမလွတ်ဘူးတဲ့သူရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာအကုန်လုံးပျက်စီမီလောင်ရင်ပါသွားမယ်ရေမျောရင်ပါသွားမယ်အသိန်းခံရမယ်ကြမ်းဖန်ပြီးတော့ပျက်စီးတယ်တဘာဝတရားကဝင်ရောက်ပြီးနှိပ်ဆက်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဘာတစ်ခုမှမကြံအောင်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကဒုစရိုက်တွေနဲ့စီးပွားမရှာနဲ့တဲ့ဒုစရိုက်ကောင်းရကောင်းစို့ဓမ္မိယလတ္တတရားသဖြင့်ရတဲ့စီပါကိုရှားပါလို့ဒီလိုဆုံးမဩဝါဒပေးတာအေးလူဘဝရလာပြီဆိုရင်စီပွားရှိရမှာမရှိလို့မဖြစ်ဘူးရှိလာတဲ့စီပွားကိုဘယ်လိုသုံးချမလဲစနစ်တကျဝိကျေတနာတွေရလာတယ်ရလာတဲ့အခါမှာကိုရှာထားတဲ့ငွေကြေးကိုဘယ်လိုသုံးချမလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်အတ္တနံဒုခေတိပိနေတိကိုယ့်ကိုချမ်းသာအောင်ထားရမယ်ချမ်းသာအောင်နေရမယ်ရလာတဲ့စီးပွားကိုသုံးချပြီးတော့ကိုယ့်ကိုချမ်းသာအောင်နေရမယ်အေးကိုချမ်းသာပြီဆိုရင်နံပါတ်1ဦးစားပေးရမှာဘယ်သူတွေတော့ဆိုမာတာပိတရောသူခေတိပိနေတိမိဘတွေချမ်းသာအောင်ထားရမယ်ဟုတ်ပြီကိုလည်းချမ်းသာပြီမိဘတွေလည်းချမ်းသာပြီဘသူတွေချမ်းသာအောင်ထားပုဒ္ဒတာတွေသူခေတိပိနေတိမိမိရဲ့မိသားစုသားမယားချမ်းသာအောင်ထားပူရှမ်းလာပြီဆိုရင်မေတ္တာမစ်စေမေဆွေတွေပေါင်းသိနေကူညီတယ်အဲ့ဒီကနေပိုးလာပြီဆိုလို့ရှင်ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်ဟောကုသိုလ်လုပ်တယ်ဒါစီးပွားတစ်ခုရလာလို့ရှင်အကျိုးရှိတဲ့နေရာကိုအသုံးချတဲ့သဘောမြတ်စွာဘုရားကတုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတယ်လူတွေမှာဝတ္တရားရှိတယ်တဲ့ဝတ္တရားဆိုတာစီးပွားဥစ္စာရလာပြီစင်ဝတ္တရားဆိုတာပါလဲကိုယ်အိမ်လာတဲ့ဧည့်တယ်ဘိသေသင်္ဃာတွေဝဲရနေကိုယ်စီလာလို့ဧည့်တယ်အနေနဲ့လာရင်အဲ့ဒီဧည့်တယ်ကိုကျွေးမွေးခြင်းဟာလည်းဝတ္တရားတစ်ခုပဲ
အဲ့ဝတ်ကြည်တယ်သူပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအတ္တိဋ္ဌိပလိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝတ်တရားချိန်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတိုင်းပြည်မှာဥပဒေတွေရှိတယ်လူတွေအေးအေးချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ရာဇမှုတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးတဲ့မင်းဆိုးရာစာတွေကိုအခွန်ပဒပေးရတယ်အဲ့ဒီအခွန်ပေးခြင်းကိုရာဇပလိလို့ခေါ်တယ်ရာဇပလိဆိုတာလဲလောရတယ်တဲ့အခွန်အတုတွေမမှန်ကန်ကန်ပေးရမယ်ဒါလဲဝတ္တရားတစ်ခုပဲရလာတဲ့ငွေကြီးတွေကစနစ်တကျသုံးတာကိုပြောတာနော်နောက်တစ်ခါဆွေမျိုးတွေဆင်းရဲနေတဲ့အကူအညီလိုနေတယ်ဆိုရင်ပေးရခံရမယ်ဒါလည်းဝတ္တရားတစ်ခုပဲနောက်ဆွေမျိုးတွေကဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်ရည်စူးပြီးတော့ကုသကောင်မှုလုပ်ပေးတာလည်းပဲဝတ္တရားတစ်ခုပဲဒါကိုလည်းပေးရမယ်လို့ဆိုနောက်တစ်ခါလူတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မိမိတို့အိမ်နဲ့အနီးပါးမှာရှိနေတဲ့အိမ်ဆောင်နှက်တွေကိုဆောင်နှက်တွေကိုမမြင်ရပေမဲ့လို့မိမိနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မမြင်ရတဲ့တရားတွေကျိုးရဆင်လိုက်ပူဇော်ပွဲတွေကိုပေးတာကိုလဲမပြက်မကွက်ပေးရမယ်တဲ့ဒါကမိဖြစ်ဆွေဖြစ်ပဲကိုယ်ရင်လာတဲ့ဧည့်သည်ပေးတယ်လို့ဒါနတ်ကိုယ်ွယ်တာမဟုတ်ဘူးနတ်ကိုယ်ွယ်တာနဲ့နတ်ကိုပူဇော်တာနဲ့ကတခြားစီပဲကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတာဘာလို့လို့နတ်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်နတ်ကခိုင်းသမျှအကုန်လုပ်တယ်နတ်စကားပဲနားထောင်နေဆိုမှကိုယ်ပဲနတ်လူသားပြောရတာကနတ်နဲ့တခါမှလည်းတွေ့တာမဟုတ်နတ်ကတော့ပြောတာနားထောင်ရတာနော်နတ်နဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောရတယ်လို့ပဲရှိနတ်ကတော့ပြောကောင်းကင်ဘုံကခေါ့ဆိုတဲ့နတ်လည်းကြည့်ပေါ့ဘုရားသခင်ဆိုပြီးတော့သူနဲ့ရောတိုက်ရဲစကားပြောရလားဘယ်ပြောရမှာတော့တမန်တော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာပဲနားထောင်နေကြမီဒီယေတာခေါ်တဲ့ဂျာဂန်နဲ့ပဲဆက်သွယ်ရအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဘာလဲလို့ဆိုလက်တွေ့ကြတာပိုကောင်းမိမိရဲ့နေပါမှာရှိတဲ့မြန်တဲ့တတ္တဝါမမြန်တဲ့တတ္တဝါတွေထဲမှာအေးဖျားဟောတဲ့ထဲမှာတို့မမြင်ရတဲ့တရားတွေရှိတယ်တို့အိမ်နဲ့နှိပါမှဖြစ်သူတို့ကိုလည်းတို့မေ့ပထားဘူးအမြဝေမယ်အတိမတ်ပြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ကလည်းကိုယ်အတိမတ်ပြုတ်လာဒါတော့တဘာဝပဲအိမ်နာနေခြင်းနဲ့တက်အောင်နေလို့ရှိရင်အိမ်နာနေခြင်းကကိုယ့်အိမ်ကိုကြည့်ပေးမှာပဲအိမ်နာနေခြင်းနဲ့ရံဖြစ်ရင်တော့ကိုယ်အိမ်ဘာဖြစ်နေနေအိမ်နာနေခြင်းကြည့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မေတ္တာမပြတ်ခင်မင်းအောင်ဒီလိုနေတတ်ဖို့ထိုင်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလဲဝတ္တရားပဲလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအခုလို့စနစ်တကျသုံးပြီဆိုတဲ့အခါမှာအလွန်ကျေနပ်စရာကောင်းကြောင်းဘုရားဗဒမိသားစုဘဝဟာစီးပွားကိုတရားသဖြင့်ရှားတယ်စနစ်တကျပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအခုတိုင်အသုံးချတယ်ဆိုလို့ရှင်အလွန်ကျေနပ်စရာကောင်းတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်လေးကိုမှတ်ကြည့်ပြန်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှင်ဗုဒ္ဓဘောဂဗတ္တာဖြစ်စာဝိတိန်နာအာဝရတုမေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအရာကြည့်ပဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘောဂငါရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေငါအသုံးပြုရပြီအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာငါအသုံးရ
ဝင်ငွေလိုက်ငါချမ်းညာတာသုံးဆွဲရဗတာပစ္စာငါမွေးရကျွေးရမဲ့တာဝန်ဝတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းငါကျွေးနိုင်တယ်မွေးနိုင်တယ်ဝိတေနာအာဝရတုမေမိဘရေဘေးစားတဲ့ဘေးတွေနဲ့ကျုံးလာတဲ့အခါမှာလဲကုသဏမှာစုဆောင်းထားတဲ့ငွေတွေရှိတော့အဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေအတွက်လည်းပဲကို့အတွက်အကာအကွယ်ဖြစ်သွားတယ်လွန်မြောက်သွားတယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကျုံးလာလို့ရှင်ငွေကြေးတနာရေးပါတယ်အဆန်ထိုးရင်လွတ်တယ်မို့လားအတော်ရောက်ဒုက္ခထောင်ကြမှာတော့မကြဘူးလေဒါငွေကြေးရဲ့တမိုးပဲအဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းဆိုလိုတာပဲချမ်းသာတယ်ဥဒ္ဒကဒက္ခိဏဒိဏအေးခေါင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အလှဒါနတွေကိုလည်းပဲကိုပေးလူပြီးပြီအထောပင်စပလိကရာထောက်ပံ့ကူညီရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝတရားရှိတာတွေအကုန်လုပ်ပြီးပြီဥပဋ္ဌိတာသီလဝန်တော်တင်ညတာဗြဟ္မစာရောကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူလို့တန်းလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးပြီယတ္ထံဘောကံအိသေယပဏိတောကရမဝတ္တံအတိညာရှိပြီးမိသားစုဘဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပစ္စည်းဥစ္စာရှာတာဘာအတွက်ရှာသလဲဆိုရင်နော်မိမိချမ်းသာဖို့မိမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်ဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ရှာတာဖြစ်တယ်။သုံးမိအထောအနုပတ္တောအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းလုပ်ပြီးသွားပြီ။ဒါတွေလှုပ်ထားခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘဝလေးကိုကိုယ့်မိသားစုဘဝလေးပြန်ကြည့်စိတ်ပူစရာတခုမှမရှိတော့ဘူးစိတ်အေးချမ်းစရာတွေဖြစ်တယ်။ဧတံအနုတ္တရံမစ္ဆောအဲ့ဒါတွေကိုပြန်လည်တတိယတဲ့ဒီစိကံချက်တွေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့အဆုံးအမတွေကိုပြန်လည်တတိယတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရိယဓမ္မေထိတော်တဲ့ကိုချင်းသီလကောင်းတယ်၅ပါးသီလလုံးတယ်၅ပါးသီလလုံးပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာပြီးပြီးဝါဝရှာတတ်ဖွေတတ်လို့စီးပွားရေးမျက်စိကိုချင်းတရားမျက်စိဒီမျက်စိနှလုံးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဣတိဝနံပတန်တန်တိဒီဘဝမှာလည်းပြောစရာအပြည့်မရှိတော့လူတကာချီးမွမ်းကြပစ္စသက်ကိပမောတတိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဘဝကြလဲကောင်းရသူတိဘုံမှာရောက်တယ်ဒီဘဝကောင်းရင်နောက်ဘဝလည်းပဲကောင်းမယ်ဆိုတော့ကောင်းရသူတိရောက်ဒီဘဝမှာလည်းချမ်းသာတယ်၊နံဘဝမှာလည်းချမ်းသာတယ်ဘဝရောက်တယ်။သစ္စာပြအဆုံးမထိုင်အဲ့လိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာ။အဲ့ဒါကိုပြောတာ။မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမနဲ့ဘုရားဘာသာမိသားစုဘဝဆိုတာ။အဲ့ဒါလိုနေနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်အကူမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မိမိတို့သည်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တရားလို့ဆိုရဝရရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာပြီးတော့မိတို့ရဲ့မိသားစုဘဝဒီဘဝမှာလည်းကောင်းနောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းအကောင်းနေနဲ့ဆုံးအောင်ဖခင်ရဲ့အဆုံးအမအတိညာဉ်တွေကိုရရှိပြီးဆုံးမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအပြင်ကောင်းကျိုးတရားတွေဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါ

စိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဖုံးလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမမနောတရတိတဝေတံဘဝယံဒုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာဓာဟုရောင်မြူပေါင်းဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမဲ့ဥတ္တံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတံဝန်းသာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတည်ဟုသောယနန်းတို့သည်

ယရဏနိယယရဏသံဃာယရဏတိဟူသောယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားယောဇီမြတ်တို့လည်းဥမှုရွှေရှိခိုးပုဇော်ဘုံမျိုးမှာဒီဘရဝသောကုသိုလ်ကံစေရဏတို့ကြောင့်ဘုရားတရားသံဃာတိဟူသောယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အပေါ်၌ပြမမိသောခယေသောဝစီကမနောကံတိဟူသောအပြည့်များရှိခဲ့သောတို့ပြည့်တို့ဒီပြည့်များသုတိချုံရင်းကြကုန်ပြီဖြစ်၍မိမိတို့သည်လူကြီးအားတောင်းတာတော့မချမ်းသာပုံချမ်းသာနေကုန်ချမ်းသာကိုသံဃာတော်ကိုကျင့်တရားသိမြင်သောအတိညာတို့ဖြင့်သဘူသောမြတ်ဖို့ပြုနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်စေ။သံဃာတိဣန္ဒြေနိနသဟာသင်္ဃသမဏကတံဥပုဒ္ဒကတိယံဓမ္မယောသမိ

ယံတိသမ္ပန္တိဣဒံဤနတဟသင်္ကသမဏဂတံဥပ္ပတကတိယံသမ္မာယောဇာမိယောဂံကတဝါအနန္တိကနိဗ္ဗန္တိယမံဝဒာမိသံဝတိကသာ

ဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိ

0: ามิ
1: ဘုဒ္ဓဝါဒဝရမဏိလေခပတံသမာတိယာမိ
0: ဘုဒ္ဓဝါဒဝရမ
1: ဏိလေခပတံသမာတိယာမိသုရမေရိယမစ္စပမာဒသနဝရမဏိလေခပတံသမာတိယာမိ
0: ဘ
1: ုဒ္ဓဝါဒဝရမဏိလေခပတံသမာတိယာမိဒီကာလဘောဇနဝရမဏိလေခပတံသမာတိယာမိ
0: ဣဇ္ဇာ
1: ဣဇ္ဇ
0: ာ
1: ဝါဒိတာ
0: ဝါဒိတ
1: ာဣဇုက
0: ဣဇုက
1: သတ္တနာ
0: သတ္တနာ
1: မလကန္တာ
0: မလကန္တာ
1: ဥလိပနာ

နာခန္ဓာကုံသုံးပါးနဲ့တရားကိုအခြင်းကသမဏံကတ္တအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဥပ္ပဒရာတိနာဥပ္ပဒိယရောမြတ်ကိုသာဓုကံကတ္တဝါမကျုံမပေါ့မကြောင်မကြအောင်ကောင်းမောယောတိသာပြုလေဓမ္မ၈ပါးသောကျင့်ဝတ္တကပုဒ်တို့ကိုအပမရေနာမမေ့မလျော်ကြောင့်ဖြစ်သောအပမတ္တကိုရသည်တရားဖြင့်သမ္ပါဒိယိတာပြည့်စုံစွာနိထိုင်ကြကုန်လောယမနေ့ကသောအလုံးဒါနဘုရားလေးဒီကုတ္တယနာနေတဲ့သံဃာကြောင့်ဒီအတွက်ပြည်လာမည်ဤတရားလူကြောင့်ပူဇော်ပါလေဒီနေ့လည်းဘုရားမူရှိတဲ့သံဃာတော်များနှင့်တကောရှင်ယောဒီလူယောဒီပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဆုံးခဲ့ပြီးဘောဓိချွချင်းရတာပြောပြတို့သူချက်ကလူကြောင့်ပူဇော်တယ်ဒီအလုံးဒါနဝင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးဘက်ကခက်တော်တို့အနုမောဒနာတရားလေးတစ်ခုခေါ်ဖို့ဤဝေထပါတယ်။တိမ္မာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးနောက်ထပ်ဒီဘုန်းကြီးတော်ကြောင့်တဲ့ဓမ္မသခင်တော်ဆန္ဒတော်မူကအရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောဂလအမှုရှိနေတဲ့ယဟန်တော်900တော့ကဝေယုကန္တကြီးခေါ်တဲ့မျိုးလေးတစ်မျိုးသူဆက်ရောက်သွားပါတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလံဟုရှိတဲ့ယဟန်တံဃာတော်မြတ်တို့ဝေလူကန္တကြီးမြတ်တို့မဆက်ရောက်မီထုံညမှာပဲနန္ဒမန္တအမြင်ကြည့်နေတဲ့ဝေလူကန္တကြီးမြတ်တို့ဥပါဒိကအတယကမ္မကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့နတ်သမီးကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလံဟုရှိတဲ့တံဃာကရတို့ဒီဝေလူကန္တကြီးမြတ်ကိုဆက်ရောက်လာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အညာအခါမှာသတင်းစကားသာပို့ကြဝေလူကန္တကြီးနန္ဒမန္တဥပတိကမှာကလည်းအရင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောမဂ္ဂလဥဆောင်နေတဲ့ယဟန်သံဃာ900အတွက်မောမြတ်သောဆုံးပြပေဘောဓိဉ္စကိုအသင့်ကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဝိလုကန္တိမြတ်သောအရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောမဂ္ဂလဥဆောင်နေတဲ့ယဟန်သံဃာတော်တို့ဆက်ရောက်လာတဲ့အခါမိမိနေနေတို့ပြင်ပိန်ပြီးမောမြတ်သောဆုံးခဲ့ပေဖြစ်ရင်ချိုးခြင်းရတာအပြည့်ပြည့်တို့ဖြင့်ချက်ကကျွေးမွေးသူတန်းပူဇော်နေတယ်။ထိုသူတန်းဘွဲကိုဘုရားရှင်ကစည်တွင်ကြောင်းတိုင်ကြောကနေပြီးတော့ဒီမှာချက်ကိုမင်းဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်လမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်တော့မြင်တော်မူတဲ့အတွက်ယဟန်ကြီးကိုဝန္တလွန်းတို့ဘုရားရှင်ကအမိန့်ရှိတယ်ဘုရားရှင်မိတ်ကြီးတဲ့သံဃာတို့ရဲ့တူရင်းလူချင်းလူချင်းတူချင်းကတော့ဒီဝိလုကန္တကြီးအမြင်ရှိမြင်တဲ့အနန္တမာတာဥပတိကလူတိုင်းနေတဲ့အလူတန်းကမှာအင်္ဂါ6ချက်ဆက်နေကသမဏေကတအင်္ဂါ6ချက်နဲ့ပြည့်စုံနေတယ်။အင်္ဂါ6ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အလူရှင်ဘက်ကအင်္ဂါ3ချက်လူကံပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘက်ကအင်္ဂါ3ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အလူရှင်ဒီဘက်ကကြည့်လိုက်တော့မလူမီးရှိအပေါ်နဲ့နှင့်တဲ့ဝမ်းကြောက်နေခြင်းဘေးလူတဲ့အချင်းကမှလည်းနှင့်တဲ့ဝမ်းကြောက်နေခြင်းဘေးလူဖြစ်တဲ့အချင်းကမှမိမိရဲ့အလိုဌာနကိုပြန်လည်အမှတ်ရတဲ့အခါမှလည်းနှင့်တဲ့ဝမ်းကြောက်နေခြင်းဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါရ3ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်္ဂါရ3ခုရှိတဲ့အနန္တမာထာကဘာကြောင့်ဒီလိုအင်္ဂါရတွေနဲ့ပြည့်စုံရသလဲဆိုတာကိုကျန်ဆက်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီဥပါတိကံတေကမကြီးကအနာဂါမိဘက်ကကိုကျန်ဆက်စစ်တဲ့အောင်ဓမ္မကျဝိပဒနာဘာဝနာလုံမရတဲ့ကိုအပတ္တကိုကျင့်ကြံကြောကိုဘာမြတ်အထောက်ထားပြီးတဲ့သရကောင်းတို့ကိုဖြစ်ပါလေ။သရတော်ကောင်းတို့ကရှင်သာရိပုတ္တရာမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေကိုအလူဒါနာဝတ်တဲ့ကိုပြပလိုက်တဲ့အခါဒီသံဃာတော်တွေဖြစ်တဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကိုတန့်ကြည့်လိုက်တော့ဒါကသိပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်လည်းဖြစ်ကြတယ်ဒါကကိပောင်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်လည်းဖြစ်ကြတယ်ဒါကသင်္ခါတစ်ချက်ဒေါသကင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့လည်းဖြစ်ကြတယ်တော့ဟုတ်ဒေါသကင်းအောင်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့လည်းဖြစ်ကြတယ်မောဟကင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့လည်းဖြစ်ကြတယ်တော့ဟုတ်မောဟကင်းအောင်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့လည်းဖြစ်နေကြတယ်အလူကပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂ္ဂလဥဆောင်နေတဲ့အချုပ်အချုပ်ယဟန်တော်တွေကရတ္တဘုံဆိုင်နေတဲ့အတွက်ဒါကဒေါသမောဟကင်းပြီးတဲ့သောကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်ဒီထဲမှာကုသိုလ်ရှင်တွေတို့ကမန္တိတနာရကံအနာဂတ်ဆိုတဲ့ဒီလိုသရကောင်းတွေလည်းပါနေတော့သောသရကောင်းတွေဘက်ကိုတန်းကြည့်လိုက်တော့ရာဂကင်းအောင်ဒေါသကင်းအောင်မောဟကင်းအောင်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကြပါလေ
ဒီလိုအင်္ဂံ၆ချက်နဲ့စုံညီနေတဲ့တဏ္ဍာမျိုးကိုပြန်ဆင်ကအတင်ချေအပမေယမယီမတွက်နိုင်တော့အောင်ကြီးတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းဆက်ပြီးဟောတယ်။သို့တော့ဒီအကျိုးတရားပိုင်းမှာလူရှင်ဖြစ်တဲ့နန္ဒမာတာဥပတိခါကဒီဌာနကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးတရားတွေကိုမျှော်လင့်သလားဆိုတော့သူကမမျှော်လင့်ပါဘူး။သူမျော်လင့်နေတာကအရဟံဘုံနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသူမျော်လင့်ပါတယ်။အရဟံဘုံနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသူမျော်လင့်တဲ့အပြင်သူကိုယ်တိုင်ကရာဂလောဘမကင်းသေးပေမဲ့လို့ကာမစက်တဲ့ဘုံအပေါ်မှာတက်တမ်းနေမောနေတဲ့ရာဂသက်ကြည်တမ်းမဲ့ကာမဝတ္ထုအစွတ်စွတ်အပေါ်မှာတက်တမ်းနေမောနေတဲ့ရာဂတွေကပြင်းပြင်းဖြစ်တယ်။ဒေါသကလည်းပြင်းပြင်းဖြစ်တယ်။မောဟကလည်းမဆိုးစလောက်အနည်းငယ်သာကျန်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရကတော့သောမောဟတွေကကင်းတံတလပြင်းပြနေတဲ့သူသူတော်ကောင်းအဖို့နောက်ထပ်ဘဝကြီးဆိုရင်ကျန်ချင်ရှိကြမယ်ဆိုရင်ဓမ္မကြီးဆိုတဲ့ချမ်းသာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်လူချမ်းသာနဲ့နောက်ချမ်းသာတိုင်းကလည်းလူချမ်းသာကငမွေးလေးသာဖြစ်တဲ့နောက်ချမ်းသာကအလွန်ကြီးကျယ်တခါနောက်ချမ်းသာနဲ့ဓမ္မချမ်းသာတိုင်းတိုင်းကြည့်လိုက်တော့ဓမ္မချမ်းသာကအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ချမ်းသာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဗြဟ္မာရီဟာဒီလိုကြီးကျယ်တဲ့ချမ်းသာတွေကိုခံစားနေကြသလိုရေပုံရအပ်ဖြင့်တို့ကဇာသမာပတ်တွေဝင်စားပြီးတော့ဒါနဒုက္ခဖြင့်နေထိုင်တဲ့တော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီဗြဟ္မာရီတွေမှာသောတပ္ပရိယသရောကောင်းတွေသက္ကတံကရိယသရောကောင်းတွေအနကရိယသရောကောင်းတွေလည်းများစွာရှိကြပါတယ်။ထိုရိယသရောကောင်းတွေကမိမိတို့ရရှိထားပြီးတဲ့အရတ္တဘောဓမာပတ်အနာဂါမိဘောဓမာပတ်သကရာဂါမိဘောဓမာပတ်သောတပ္ပတိဘောဓမာပတ်ဆိုရဲဖလသမာပတ်ဒီကိုဝင်စားပြီးဖလသမာပတ်ဒီဒုက္ခချမ်းသာဖြစ်နေထိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါတယ်။ဏဏမတ္တဥပါတိကာမအဖို့နောက်ထပ်ချမ်းသာချက်ကိုသံဃာကြီးမှရှိလျက်ရည်ကြီးပြီးဓမ္မချမ်းသာတာဖြစ်တဲ့အထွတ်လူရဲ့အလုံးဌာနကဒုဓမ္မချမ်းသာရရှိရဲ့အထွတ်ဘာဒီကျေးဇူးပြုပေးမလဲလို့ပြင်းပြရှိတော့ကျေးဇူးမပြုနိုင်ဘူး။ကျင်းဇူးမပြုနိုင်ရင်ဒီအထုဌာနကဘယ်လိုအကျိုးကြည့်လိုက်လို့မေးတော့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမြတ်မချမ်းသာခေါ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကြီးရဲ့ကုံဆုံးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရာခြင်းရဲ့ကြီးစွာသောအကြောင်းအထောက်အပံ့တော်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုအကြောင်းပေါ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုဌာနမျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတတ္တိနာဥပင်္ဂတောက်တာမှာယောဝိတာရာကောဝိတာရာကေတုတရာတိဌာနဓမ္မိနာလတ္တံသုပ္ပန္နနာစိတ်တော်အဘိဓဒဟံပုံလရံကံဝေဒနံအာမိဓဒါနနာမကံတိယောဝိနရံသောအကျဉ်းရံကကျင်းပြီးတဲ့အလူပိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မနာလကံတရားသောနိလံဖြင့်ရှားခွင်းသည်ဖြင့်ယက္ခိယသောသူဝဲဝုဒ္ဓပစ္စည်းသူကိုသုပဒနာစိတ်သောအလံကျင်းလင်သောစိတ်ထားရှိခြင်းဖြစ်၍ပုံလရံပြံမြောင်းခြင်းဖြင့်များသာစွာသောကမ္မဖလံကံကံဤအကျိုးတရားကိုအဘိတန္တဟအဘိတတဟံသောအလွန်တဝင်ယုံကြည်သည်ဖြစ်ပေ။ဒီလဝန္တိသုဝိတရာကိသုရကပြင်းပြီးတဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ဒါနလူဒါနကိုရာတိပိလူဤဒန္တနသုဘသသောလူဒါနသို့ကိုဝေစီဧကအမအားဖြင့်အာမိတဒါနနံပစ္စည်းပါတိဟုသောအာမိတကိုသူရန်ပူဇော်ကြကုန်သောဒါနဟုသမယတို့တွင်အဂန္တိအတ္တသောအမြတ်ဆုံးဌာနဟူ၍အာနာပြတိဝရမီဟောကြားတော်မူပါ၏။အလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်အင်္ဂါ၄ချက်ရှိတယ်။နံပါတ်၁ကာကကင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်၂မိမိသူဝေဝုဒ္ဓမြင့်ကြီးဆုံးကတရားတော်ဤလမ်းဖြင့်ရှားခွေရရှိထပ်ထပ်တဲ့လူဝေဝုဒ္ဓပြည့်စုံသူဖြစ်တယ်။နံပါတ်၃ကပေးလို့ရတဲ့အခြင်းကံမှလည်းကြည်လင်သောသင်္ခါရရှိနေတယ်။လူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကမြင်မယ်လို့အကျိုးတူတရားကြီးပေးလို့ဆိုရက်မျှလင့်ခြင်းမျိုးမရှိဘူး။ခန္ဓာတော်သောဘောအတ္တရှိတဲ့ကိလေသာအငြင်းကြီးတွေကပေးလို့တဲ့အချင်းခံမှကင်းနေတယ်။နောက်တစ်ခုကြီးကျယ်ကုန်သောမြတ်မြတ်တဲ့ကံကံအကျိုးကိုတတ်သည့်နာလည်းနေတဲ့ကမ္မတက္ကရာသမာဓိတိညာပြခန့်လျက်ဖြစ်သောယုံကြည်ချက်တရားများကလည်းအပြည့်ဝရှိနေတယ်။ဒီလိုအင်္ဂါ၄ချက်အလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှရှိတယ်။အင်္ဂါတစ်ချက်ကတော့လူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကအင်္ဂါဖြစ်တယ်။လူကပုဂ္ဂိုလ်ကအင်္ဂါကတော့အာဂံကင်းပြီးတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်နေကြတယ်။ဘောင်းလိုက်တော့အင်္ဂါ၅ချက်ဒီလိုအင်္ဂါ၅ချက်ဆုံးကြီးတဲ့ဒါနမျိုးကိုပြန်ခြင်းကအမိဒဒါနခေါ်ပစ္စည်းလေးပါးကိုသူတန်းပူဇော်နေတဲ့ဒါနဟူသောမြတ်တို့တွင်
အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဒါနအဖြစ်ဟောကြားတော်မူပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဒါနမျိုးကအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီဒါနကြောင့်နောက်ကမြည်သည့်အကျိုးတစုံတရာမျှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အစွမ်းအမရှိတော့ဘူး။ဘလူမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကသူ့အပ္ပဘဝတည်းဆိုတာမရှိ။လူကပုဂ္ဂိုလ်တွေကကကြည့်လိုက်တော့လေရာဇာပြင်းပြင်းနဲ့သရောကောင်းတယ်ဒီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်လုံးမှာအပြင်းကြီးစီနေတော့နှစ်ဖက်လုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သို့သရောကောင်းတွေအဖို့နောက်ကဘဝတည်းဆိုတာလုံးလုံးမရှိတော့ဘူးဘဝတည်းဆိုတာလုံးလုံးမရှိတဲ့အတွက်ဒီဌာနကြောင့်နောက်ကမြည်သည့်အကျိုးတစုံတရာမျှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အစွမ်းအားမရှိဘူးနောက်ကဒီဌာနကြောင့်မြည်သည့်အကျိုးတစုံတရာမျှဖြစ်ပေါ်မလာဘူးဆိုရင်နောက်ကအမိဝါဒမပရိဒဏိနေရတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးနောက်ကအဝမဲ့ဒုက္ခမရှိနောက်ကနာရမဲ့ဒုက္ခမရှိနောက်ကသိရမဲ့ဒုက္ခလည်းမရှိတော့ဘူးနောက်ကဆိုရင်ပူဆိုရတဲ့တောကဆိုတဲ့ဒုက္ခဘုံကျွေးမိတန်းရတဲ့ပရိဒေဝဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုသိရတဲ့ဒုက္ခပြင်းစင်ရတဲ့ဒုက္ခပြင်းစောပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခအစရှိတဲ့ဒီဒုက္ခဒီမှဘယ်လိုပြတ်သွားမလဲဒါကြောင့်ဘယံကျင်ကတော့အကျိုးရှိတဲ့ဒါနနဲ့အကျိုးမရှိတဲ့ဒါနဒီနှစ်ခုမှာအကျိုးမရှိတဲ့ဒါနကိုတော့ဘယံကျင်ကပုံပြီးနှိမ့်ချပါလေ။အကဲအကျိုးရှိတယ်မယ်ဆိုရင်ဒီအကျိုးတရားတွေကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလူကျန်တာချင်းမင်းနဲ့ကျန်တာချင်းပဲကုလိုဒါနပြုတဲ့ဒီကမှာအလူရှင်ဘက်ကဆွမ်းနေလို့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မကရေကြပန်းပြန်ပြီးမေတ္တာတန်ရှင်ဝိဇ္ဇာနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထုံမေတ္တာတန်ရှင်ကပြမချမ်းသာကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်ဒီလူကျန်တဲ့နဲ့ကျန်တဲ့ဓမ္မကျန်တဲ့ဆိုတဲ့ချမ်းသာတေကိုစွန့်ပြကြည့်လိုက်တော့ပရိသဏ္ဍာန်ရတဲ့ဒုက္ခကြည့်တယ်။ဘဝရဲ့ဒုက္ခကြည့်တယ်၊နိုင်ရတဲ့ဒုက္ခကြည့်တယ်။မရတဲ့ဒုက္ခကြည့်တယ်။မိမိကရာဂမကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့တက်တည်တဲ့ကာမဝဋ်တို့အစွတ်စုတွေပေါ့ပြန်ပြစည်းသွားခြင်းကြီးဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဆိုရခြင်းဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခငိုခြင်းမိတဲ့ရခြင်းပရိဒေဝဆိုတဲ့ဒုက္ခဝိသေယခြင်းဒုက္ခသိသိယခြင်းဒုက္ခပြင်းစွာကိုယ်ဝါယခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေ

ဘူးပါလေဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အယွန်ကျင်တွေဘက်ကလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုရင်ယဟန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်သေးကြဘူး။အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည့်လိုက်ရင်လည်းယဟန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်သေးဘူး။ရာဂတောတမောဟကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမဟုတ်ကြသေးဘူး။မဟုတ်သေးတယ်လေခေါင်းကဝိယုကံနေကြီးမြို့လူဖြစ်တဲ့ဒါနမတ္တဥပတိကာကအလူဒါနာဘဝတစ်ခုကျင်းပါတဲ့အချိန်ခါမှာမလုံမီဝမ်းမြောက်နေခြင်းပြီးလူနေတဲ့အချိန်ခါမှာဝမ်းမြောက်နေခြင်းပြီးလူမီတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းအလုံးကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ရာဂသိမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးဖို့ရာဂကိအောင်ကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသကိမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးဖို့ဒေါသကိအောင်ကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောဟကိမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးဖို့မောဟကိအောင်ကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြတယ်။အဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲကိုလူချင်းရဲ့ဘက်ကလည်းမလုံမီလဲဝမ်းသာကြမယ်ပြီးလူရဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဝမ်းသာကြမယ်ဘိလူပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဒီအလိုဒါနကိုအာယုံယူပြီးဝန်တာကြပြီဆိုရင်အလိုကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘက်ကလည်းကြည့်လိုက်ရင်ရာဂဒေါသမောဟကကင်းသေးပေမဲ့လို့ရာဂကင်းအောင်ဒေါသကင်းအောင်မောဟကင်းအောင်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်ကြပြီဆိုရင်ဒီအလိုဒါနမျိုးကိုလည်းဘုရားရှင်ကရှင်းမတော်မူပါတယ်နော်။ဘာကြောင့်ရှင်းမရလဲ။ဒီအလိုဒါနမျိုးကလည်းပရိနန္ဒိနိယချင်းဒုက္ခ၊အဝါချင်းဒုက္ခ၊ဒဏ္ဍချင်းဒုက္ခ၊သိယချင်းဒုက္ခ၊အစ္စကိရေ၊သိယဒုက္ခ၊အဝဝကုမ၊ကိယံ၊ကုံယံ၊ချုပ်ယံ၊နိယံဖြစ်တဲ့အတ္တင်္ဂတတ္တအငိမ့်တ္တနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်အကြည့်သောမြေယာဥပ္ပနိတ္တအပစ္စယအတ္တကြီးဖြင့်ကျေကျေပြုပေးနိုင်တဲ့သောအားရှိ၏။ဒါကြောင့်ဒီလိုတဏ္ဍမျိုးပေါ်တဲ့ဘုရားရှင်ကတိကျတော်မူပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အကျိုးချင်းဒီအနေနဲ့လဲဘုန်းနန္ဒိယဒုက္ခတို့မှခင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီနေ့ပြုစုပြုတော်မြင်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မှန်သမျှကိုရခြင်းရောက်ခြင်းရဲ့ကြီးတော်သောအကြောင်းတော်ကဖြစ်ပါသည်လို့ဒီလိုသုတုံးပန်းထားပြီးတော့ရင်ဆိုင်သွန်းချအမြတ်ဝင်ကြရအောင်နော်ကဲလိုက်ဆုကြတော့အရှင်ဘုရားမိတော်တို့သည်ယန္နာသုံးတံခန္ဓာဤအကျိုးတရားကိုတောင်းဝင်ယုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ်၍ရဏေကုံသုံးပါးဖြင့်တကောရှင်ပါသီလကိုခံယူသောဒီပြီးပင်ဘုရားအမှုရှိသောသံဃာတော်တို့ဖြင့်တကောရှင်ယောဂီလူယောဂီပရိသတ်အပေါင်းပရောဂေါင်းတို့အားသံဃေဝေဘုဇင်သုခိယတအရှင်မြတ်တို့ကိုသက္ကကျွေမွေလူကံပူဇော်ပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဝိတုတို့၏ဤနေ့ဤရက်၌ဤလိုအပ်သော

0: သတ္တသောကုဋေတရား သတ္တသောကုဋေတရားဉာဏ်ဉာဏ်သောအဋ္ဌဉာဏ်တို့ဖြင့်ဉာဏ
1: ်
0: ဉာဏ်တို့ဖြင့်ရဂုသောရဂုသောယတိရောက်ဖြင့်ဤသတ္တသော
1: သတ
0: ္တသောအကြောင်းအထောက်အပံ့ဤ
1: သ
0: တ္တသောဖြစ်ပါစေတည
1: ်
0: းဤကောမှုဤ
1: သ
0: ဘောမကတ်ကို
1: ကျေ
0: ဇူးအထူ
1: း
0: ရှိကြပေဘုကုံသောဥက္ကင်ဖြင့်ရှင
1: ်
0: ဓမ္မရှင်ဓမ္မ
1: ရ
0: ှင်မျိုးညတကအပေါင်းတို့အလကောရှင်ရှိဘဝယခုဘဝတို့၌ရှင်မျိုးသောသတ်ဘုကုံသောဆွေယွန်ကြလင်ကုန်ပြီသောဤဘဘုံဘောဝိညာဉ်ရတကအပေါင်းတို့အလကောင
1: ်
0: သုခမင်းကြီးအလကောင
1: ်
0: ယမမင်းအလကောင
1: ်
0: ယူမြင့်တနေသိရှင်မင်းတို့အလကောင
1: ်
0: ဤသောတို့ကိုသောကြောင့်ဖြင့်ရှိကြကုန်သောမြမြနှကောင်ဒါအပေါင်းတို့အလကောင်ဤတို့တို့ဤတို့
1: တ
0: ို့ဤခံရာ
1: ဤခ
0: ံရာရွတ်ရောကို
1: ဆော
0: ချောဖြင့်ရှိကြကုန်သော
1: ဆ
0: ောချောဖြင့်ရှိကြကုန
1: ်
0: သောမြတ်မြတ်ကောမြတ်ကောမြတ်အပေါင်းတို့အားလကောဘုရားမြတ်

0: ောင်းချောင်းပြင်ရှိကြကုန်သော
1: သောင်းချောင်းပြင်ရှိကြကုန်သ
0: ောမြတ်နကောနတ်အပေါင်းတို့အလကော
1: ဘ
0: ုဇ္ဇတိဘုံရှင်ကြကုန်သော
1: ရှင်ကြကုန်သော
0: ပြင်ပြန်သမျှသတ္တဝါအပေါင်းတို့အလကော

ခမြတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှု၏သဘောကားကကိုအမြတ်ရ၍ဘောစိတ်နှပြခန္ဓာကြသည်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်18ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကာယဝိညာဉ်ကိုဝိပဿနာရှုရမည်တရားတော်
1: ရနာတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတို့အထုတ်ဖို့ရေးရွက်ထားပြီးတော့နာကြပါဆိုတော့ဘုရားမြတ်တိုက်ရှင်းထားပြီးပြောနေတယ်အထုတ်မှရမယ်တရားကိုအထုတ်ပြီးယူကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသတိပေးရပါတယ်အမှန်လို့ပဲနဲ့တော့ဖြင့်ဒုက္ခနာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိမယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အထုတ်ပြီးဒီကရဒုက္ခနာကိုကြည့်ကြပါဆိုတာဒီနေ့တစ်ခုတစ်ခုပြောပေးတယ်ဘယ်လိုပြောပေးလဲလို့မေးတော့မင်းကလေယာဘောက်ကိုပြောပေးလိုက်တယ်။ဒီနေ့တော့ပြင်ကဓမ္မကြီးကိုဘောက်ကိုပြောရတယ်။ကိုဘောက်မှာပေါ်ရတဲ့တရားတွေပြောရတယ်။ဓမ္မကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးနူးနူးညံ့ညံ့လေးကြင်မိမယ်နူးနူးညံ့ညံ့လေးချုပ်မိမယ်ယုံမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့ကိုဘောက်မှာဒုက္ခစိတ်ကြီးပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်နော်။နူးညံ့တာလေးချုပ်မိမယ်နူးညံ့တာလေးကင်မိတော်မိမယ်ဆိုကင်လက်တွေတဲ့နေရာမှာချုပ်ရင်ရှိတဲ့နေရာမှာဒုက္ခစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခသံဃာဝိညာဏမကာယံသပရိစ္ဆကိုနဲ့ဖုဒ္ဓဝေစာဥပ္ပဒိကာယဝိညာဏံဆိုတော့ပါဠိတော်ကတော့ဒီတိုင်းလာတာပဲအဲ့ဒီလာတာသာသပိကရာဩတို့နူးညံ့ညံ့နဲ့ကိုထိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းတယ်ရှိတဲ့နေရာမှာကောင်းစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ပေါ်ရပြီအဲဒီလေနေရာကောင်းစိတ်ကလေးပေါ်တော့ဟောတာဒုက္ခစိတ်ပါလားလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါတခါတည်းကြလာပြန်တော့လေဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေမှာကဲလေးနိမိတာနဲ့အင်းကျောပေါ်မှာကဲလေးကြလာတာနဲ့နေဘူးလေဘူးလေးကဟပ်ပြီးကလာလာတာနဲ့ဆိုတော့ကျောမှာလဲစပ်ချင်းကြီးဆိုတော့တခါတည်းကြတော့ဓဃာမတွေနေဘူးလေဘူးကကြည့်တော့ကိုယ်ပေါ်မှာဒီလိုမှရင်တန်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခစိတ်ကုန်ပေါ်ပြီ။ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်တိုက်ဆိုင်တယ်လို့ပေါ်နေမယ်ဆိုတာမှတ်ထားလိုက်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်ကသစ္စာမောင်ရေ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်လာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့တွေ့ရအရင်မှကြမ်းလို့ရှင်ဒုက္ခစိတ်ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။တွေ့ရအရင်မှနင်းညာရင်ဒုက္ခစိတ်ပေါ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလေးစားစွာနဲ့မှတ်ထားပါအဲဒါအဲ့ဒါလေးတွေကားလို့ရှင်ပြစိတ်ကလေးပဲဒုက္ခတောကာဝဉ္ဇဉ်စိတ်ဒုက္ခတောကာဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကိုဘုရားကလည်းဟောထားတယ်ဟောထားတယ်သာသာကိုညံပြုဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်ရင်ပေါ်ရင်တရားဓမ္မတွေဒါဒုက္ခစိတ်ပါလားဒါဒုက္ခစိတ်ပါလားဆိုတာလေးကိုပေါ်ရင်ပေါ်ရင်သတိထားပြပါတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဥပဒနာရှုရအောင်လို့ဤမြတ်တော်ဒေဝိကာရပြောပြီးပေးနေရတယ်ဆိုတာဒီကတည်းတို့ရင်းမိပါရောမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီဒီဟာတွေကဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်ဆိုတာဒီဘဝမှာလည်းအကြောင်းမကင်ဘူးနောက်ဘဝကလည်းအကြောင်းမကင်ဘူးဆိုတာဥက္ကမမှတ်လိုက်ကြပါနောက်ဘဝကအကြောင်းမသူကနောက်ဘဝကအကြောင်းစိတ်အကြောင်းတရားမကင်းမဲနဲ့ပေါ်ရတဲ့ဒုက္ခစိတ်ကလေးနော်နောက်ဘဝကအကြောင်းတရားမကင်းမဲနဲ့ပေါ်ရတဲ့ဒုက္ခစိတ်ကလေးဆိုတာကိုသဘောကျကြဒါနဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါရရရနေဆိုရင်ဖြင့်ဘာစိတ်ခေါ်ကြဒုက္ခစိတ်ပေါ်တယ်နော်ကောင်းရဲ့ကခန္ဓာရဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ဘာဆိုကြအဲကိုယ်ပေါ်မှာတော့ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်အချိုးကြအယုံနဲ့ဖြည့်လို့ဖြည့်တယ်လို့ပဲပေါ်ရပါလေဆိုတာဓမ္မတွေမှတ်ထားရတော့ဘူးအဲဒီကိုယ်ရှိကလေးပေါ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်တိဉ္ဇံတိဉ္ဇိဖတ်တော့ဆိုတဲ့အတိုင်းတရားရင်းနဲ့ဖြည့်ကျင်တဲ့သဘောခံစားကျင်တဲ့သဘောမလားဘူးလားဖတ်တတ်ပြီဆရာဝေနာခံစားကျင်ပြီးကြလာဒီဥစ္စာလေးကိုကျမ်းနာခြင်းလို့ရှင်ကျမ်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရှင်ဒီကနေ့ဘောရဖြစ်ပါလေဒီကဘာဖြစ်ပါလဲကျမ်းတဲ့စိတ်ဒီမှာကျမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ရလို့ကျမ်းတဲ့စိတ်ဒုက္ခစိတ်ပေါ်ရင်ဒီကမှာရဖာသပိဆရာဝေဒနာဝေဒနာပေါ်လာနော်ဟုတ်ပါဘူးကဲဒါဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်ရာဒ ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကောင်ပေါ်တော့ဘူးလားဒုက္ခလည်းပေါ်တတ်တယ်ဒါတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာမယ်ကိုယ်ပေါ်မှာနူးနူးညံ့ညံ့နဲ့ဖြစ်ရတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့လောဘပေါ်ပါတယ်ဖြည်ရမှာချိန်မှမဖြစ်ရင်ဒီနေရာမှာမောဟပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာမျိုးပေါ်နေလောဘလည်းပေါ်နိုင်တယ်ဒုက္ခမောဟပေါ်နေတော့ဒီလိုယူလိုက်တာပေါ့။ဟုတ်ဒီနေရာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသုံးမျိုးထွက်နိုင်တဲ့နေရာပါလားဆိုတာဓရမတွေယနေ့ထူးလေးမှတ်ပါဦး။နင်းနေနေနဲ့တိုးပြေးသွားရတယ်နော်။ဒီကတပည့်ချုပ်ငယ်ယုံငယ်လေးကနူးနူးညံ့ညံ့ဖြစ်နေမယ်နူးနူးလေးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းကြည့်တယ်ခံစားတယ်သဘောကျတယ်ဆိုတဲ့တဏ္ဍမလားဘူး။ဒါကြေဒီအယုံမဲ့ဖြစ်ရတာကိုယ်ပေါ်မှာကျန်းမ်းတဲ့ဒုက္ခစိတ်ပေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေဒေါသကောင်မလာဘူး။အင်းခုနကလောဘလာပြီးပြီးအခုဒေါသလာတယ်။ဒီကျန်းမ်းတဲ့ဈေးကတော့မှဒကာဓမ္မတွေကမသိလိုက်တဲ့အခါကောင်ပါဘူးလား။မသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှားလိုက်တယ်ဗျာတဲ့။မောဟမသိတာဘယ်လိုဆိုကြအောင်။မောဟလို့မှတ်ထားရစံပါလို့ဆိုတော့မင်းကလည်းရေးမိပြီ။ဒါပြန်နေရလမ်းခွဲပေါ့။ကျေရပင်ကရမရဒီကသုံးငယ်ုံငယ်လေးနဲ့ထိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ထိရဲ့အာယုံလေးကနူးနူးညံ့ညံ့ဖြစ်နေတော့ဖတ်တာဝေဒနာတဏှာမလာဘူးအဲ့ဒီကျတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအလယ်ကစတယ်ကိုမှတ်လိုက်စမ်းဘယ်ကစပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတဏှာဥပါဒံကံပဲသွားနော်ဘယ်ကနေစပါလိမ့်ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာလေဒကာဓမ္မတွေသိကြပြောမှာဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီတန်တရားဖြစ်ကြမစတာပဲဆိုတာမှတ်ရတယ်တန်တရားစအဝိဇ္ဇာတဏှာကဆိုတော့ဒီဉာဏ်တဏှာရစဘာစပါလဲဒီလေဉာဏ်နဲ့အာယုန်နဲ့ဖြစ်တော့ကောင်းစိတ်ကလေးပေါ်ဘူးလားအဲဒိဉာဏ်မင်းကြီးဖတ်တော့ဆိုတော့ဖတ်တာမလာဘူးလားဒီကဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဆိုတော့ခံစားတော့ဝေဒနာလေးမလာဘူးလားဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဒါတန်တရားစပေါ်လာဒုက္ခမောင်ပါပေါ်လာပါဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့သံဃာကဝိဇ္ဇာတဏှာကกว่าဆိုတော့ဒီမဂ္ဂဓမ္မတွေသူကဟောထားတာတော့သိကြပါတယ်တို့တော့ဂဃဓမ္မရဲ့ဉာဏ်နဲ့ထင်အောင်ကြတော့ခွင်းကြီးကသိသိချာချာပြရတဲ့အတွက်တဏှာလေးဟာဘတ်တော်အစဖြစ်လာတယ်နဝဝိအစလို့ဆိုရင်လွဲပါမယုံလို့ရှင်တဏှာကဆက်ကြီးတဏှာပြည့်စရာဥပါဒနာပြည့်စရာအာကမ္မဘဝဆိုတော့ဒီကံမြာဒကာဓမ္မတော့နောက်ဘဝစအလုတ်လုတ်တူပြီးလာလုံးခန္ဓာဘဝလုံးလင်မယ်ဆိုတာသိကြရဲ့အဲ့ဒီတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်ကနေဒီကနေဒုက္ခဝิญဉေနဲ့ပေါ်လိုက်တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဥက္ကမောင်တို့အာလံစံသာကြပါဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအလယ်နဲ့ဖောက်စပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသုံးမျိုးရှိတာဘုနော်ဒါပေမဲ့နေစရဲ့ပါအလယ်ကစရယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ပါ။ဩဒါဖြင့်ဒီအလယ်ကစရယ်ကသနာဝရံကံရလို့သူတို့ခွဲလို့မရတော့ဘူး။သုံးမျိုးပေါ်လာ။သုံးမျိုးပေါ်လာတဲ့အခါကျဒကာဓမ္မတွေခုကမှဇာတိဒရာမရဏကိုတတိယတော့မတွေ့ရင်ပါဘူးဗျာ။ကြောက်လိုက်ရဲ့ယွန်းလိုက်ရဲ့မုန်းလိုက်ရဲ့ဆိုစေကံဒါလုတ်ပြီးတွေ့ရမယ်။ဒါလာပြီးလို့ရှင်မတွေ့ပါနဲ့ဆိုတော့သဘောကျလား။ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာကိုယ်ကောက်ကနေပြီးကာလဥက္ကမပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအလယ်ကြတော့ဝိုးတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာအလယ်ကနေဖောက်စတယ်ဆိုတော့သဘောကျတဏှာဖောက်စလားနော်ဒါရင်တရားချင်းဓမျိုးဝစကြပါအောင်ဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာကြည့်ရတာကကျန်းကျန်းထော်တော်လေးကျန်းကျန်းထော်တော်နဲ့တွေ့ရတော့ကျန်းကျန်းပဲကျန်းကျန်းတာခံစားတော့ဝေဒနာကောင်းပေါ်ဘူးလားအဲဒီဝေဒနာပေါ်တဲ့စိတ်ကကျဉ်းနဲ့ကလားမကျဉ်းနဲ့ဘူးမကျဉ်းနဲ့တော့ဒေါသကစမစားဘူးလားနေဒေါသကဆိုတော့ဒေါသတောကပရိဒေဝဒုက္ခဥပါယတာအစရှိနေလာတော့ဒီထဲမှာတရားဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာကပါလာပြန်တော့တရားဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဆုံးကနေပြန်မဆက်ဘူးအဆုံးကပြန်ဆက်တော့ဩကျန်းကျန်းကျန်းကျန်းအာရုံနဲ့ပေါ်ပြန်တော့လေရှင်တို့သံဃာရှေသွားပြန်ပြီဘုရားရွှေရဝိဇ္ဇာရင်တော့ဆုံနေရပါကျန်းကျန်းကျန်းအာရုံနဲ့တို့ပြန်တော့ဒေါသရလာတူပြန်အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်ကနေပြီးဒီကလာပြန်ပတ်တံပါလိမ့်မလဲမေးမနဲ့ပြေကြပါအဆုံးကနေပြန်ပတ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာရှင်းတ်ပါလားကောင်းပြီဒါပြန်စတဲ့ အစကနေစတာပြပါဦးမယ်ဒီကဝိညာဉ်ကိုယ်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဖတ်တ်ပေါ်တယ်ဝေဒနာပေါ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးပေါ်တာဓမ္မတရားဓမ္မတွေကမသိလိုက်တော့ဘူးမသိတဲ့ခါတွေကများပဲဘူးမသိတာကဘူးပါလေဒါပြန်ဝိညာဉ်ပြည့်စရာသင်္ခါရရနေပြီပြိစ္ဆာဓမ္မကအစကနေမတန်းဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှမတဏ္ဍာရီတော့မကိုတော့မဖြတ်ရင်တော့ပြန်ပြိဿသမုပ္ပါသုံးမျိုးစလုံးစာညာကစရည်မယ်ဆိုတာကိုညင်းဖို့လိုသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်မယားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကကျွတ်တို့ဘာပြိဿရရှိကြုံကျွတ်တို့ဘယ်ဟာမှလည်းမကိုဘယ်ဟာမှလည်းမဝတ်ဆိုင်နဲ့ကျွတ်တို့ဘာကျွတ်တို့ကောင်းနေတာပဲလို့ဆိုရင်ဟုတ်လားကောင်းမနေရနဲ့လာတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါရှင်းမလားဘယ်လိုမျိုးလို့လာတာပါလဲခင်ဗျားတို့ပြောတာကဓမ္မိုးကိုဘုရားဓမ္မတွေကကျုပ်ကောင်းနေတာပဲမကိုးပါဘူးမဝတ်ပါဘူးသိသေးမသောက်ပါဘူးသူကမင်းအောင်ပြတ်မှားပါဘူးသူအဲ့ဒါသီလပြောနေတာမဟုတ်နိုင်လို့မကိုးလို့ရဒါကသီလကဝိပဿနာကိုကြတော့ဘောပေါက်နေတယ်ဒီမှာသုံးခုကြောင့်လာမလာဘူးလားအဲ့ဒါသီလလေးတော့ပြောပြီးဒီကရမနေကြပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းသတိပေးရနော်သီလလေးလုံကြုံုံနဲ့ဒီပြိဿသမုပ္ပါကမဆက်တော်ဘူးလားလို့မေးရင်မင်းပြောကြဆက်နေလို့ချင်းသံဃာမဟုတ်ဘဲဇာတိဇရာမရဏလာရအောင်မယ်ဆိုရင်ညှင်းဖို့လိုသေးလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုက်ဆောက်တည်ပြီးဝိပဿနာရှိပါဦးရှင်းရလားဒီလိုက်ဆောက်တည်နေဒီတိုင်းနေရမှလားမောင်မရတော့ဝိပဿနာလုပ်အောင်မှာမလုပ်ရင်ပြိဿသမုပ္ပါသုံးမျိုးလားသုံးမျိုးတူလာရမယ်ဆိုတာသိကြဗလားအဲ့ဒါကလူမသိသူမသိနဲ့ခင်ဗျားတို့သံဃာရဲမှာဒုက္ခရောက်တာဒါဝိပဿနာဉာဏ်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာဖြင့်အာလုံးကျရမှာကြတဲ့တရားဓမ္မတွေသိကြောက်ရကောင်းတယ်နော်မသိလို့သိအောင်ပေါ်ပြောနေတယ်ဆိုတာကရိပ်မိရသိရောသိပါဗလားဒါဖြင့်ယောဇာကိုတရားဓမ္မတွေဝိပဿနာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့နေမှာတရားဓမ္မတွေရေးတယ်မဖြတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီပြိဿသမဘသုံးခုဒီဉာဏ်မှာဖွင့်ကပေါ်ပုံပြလိုက်တဲ့ဥစ္စာဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးသူတို့ပြမလဲရပါအောင်မလားမပြန်လို့ရှိရင်ပြန်သံဃာရဆက်မဆက်သံဃာရဆက်မယ်ဆိုတာမပြေရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလောဘကဆက်တာပါတယ်ဒေါသကဆက်တာပါတယ်မောဟကဆက်တာပါတယ်ဆိုတော့သိကြကြအဲ့ဒါကဆက်ချက်ကသုံးပါသိသိရှာကြလာပါတယ်ဥပရိပဏာသပါဠိတော်ဆက်ချက်ကသုံးပါပြိဿသမုပ္ပါသုံးမျိုးမင်းတို့မရှိပွားလို့ရှိရင်အိတိုင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဥစ္စာမသေးကြသေးဘူးလားဓမ္မအဲ့ဒါဒီလိုလုံးကြကြဟောဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလောဘဒေါသမောဟလောဘစဉ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းကြပြီဒေါသစဉ်သုံးခံနေပြန်ပတ်ပြီမောဟစဉ်ရှင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်ရစပြီလို့ဆိုတာကရေးမိကြ။အော်ဒီလိုကစလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဇာတိကရမရဏကြောင့်လို့လွတ်ပါအောင်လားဇာတိကရမရဏအကုန်လာတော့မယ်ဆိုတာဥပမာပေးကြဗလားဒီတဏှာကတဏှာစပေါ်တဲ့ဇာတိကရမရဏကဝါရပါပဲဒေါသစပေါ်ဘောဇာတိကရမရဏတွေ့ရမှာပဲမောဟစပေါ်ရင်ဟောဒါဖြင့်ဒီပြိဿကဒီလောဘဒေါသမောဟမသေးသေးကာလပတ်လို့ကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့မှာပြိဿမုပ္ပအစပြတ်နိုင်ပါမလားဒီပြိဿမုပ္ပဆိုတာတရားဓမ္မတို့ဟောရကပြိဿမုပ္ပအစထားပါတော့ဒါကဒုက္ခခန္ဓာပါအဆုံးထားပါတပည့်ရတနည်းပြပြပါဘယ်ဒါကပြိဿမုပ္ပနော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစကသုံးခုရှိဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကဒီသုံးခုကစားလိုက်ရင်ဒီဘက်ကဒုက္ခခန္ဓာသဆိုတဲ့ဒုက္ခအစုလာမလားမလားပါဒါဖြင့်ဒီကစားလဲဒုက္ခအဆုံးဒီကစားရောဒီမောဟကစားရောကဲမဆုံးနိုင်တော့ကိုရိုးကျင်납ပါလားဒါဖြင့်သူမလာရင်သူမဖြစ်ဘူးပေါ့သဘောကျလားတဏှာမလာလိုက်ရင်လည်းဇာတိကရမရဏဒေါသမလာလို့ခြင်းနဲ့ဇာတိကရမရဏမောဟမလာလို့ခြင်းနဲ့ဇာတိကရမရဏမလာဘူးဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဒီအကြောင်းကိုကျွတ်ဥပဒနာနဲ့ဖြတ်ရတယ်မမဖြတ်ရပဲဘူးရဒါနဲ့ကြိုက်ကြိုက်စဉ်းစားပြီးနားထောင်ပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဒီကနေပြီးရှင်းပြီးတရားဓမ္မတို့ဒီကြားထဲမှာဥပဒနာမဲ့ကလေးသွင်းလျောင်းသွင်းပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီကမှာတိုက်တွန်းရတယ်လေဒကာဓမ္မတွေဘာလို့ပါဗျာတိုက်တွန်းရဗာမဲ့တွန်းတာပါဥပဒနာမဲ့တွန်းမှသာလေကိုမတ်ကခင်ဗျားတို့လောကုတ္တရာမဲ့ကလာမဟုတ်သေးပဲပဲလောကုတ္တရာမဲ့ကလာပါမလား မလာဘူးလို့ဥပဒနာမဲ့ရှေ့သွားပြီးတော့မှမတွန်းလိုက်တော့မကိုတို့လာမဟုတ်လားဥပဒနာမဲ့ရှေ့မသွားခိုင်းနဲ့ရုပ်တရားမကြီးကဘွားနဲ့ပေါ်နေမှအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်တော့မှဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဩတို့အိမ်နေတာဘာလို့နေကြပါလဲလုံးတရားနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်နေလဲဘုရားသခင်ကဘုရားသူမျိုးစာနေကြတယ်ရှင်းရဘာရီစာနေခဏတော့လေဘယ်နဲ့ရောက်တော့စာရင်ရတာကဦးဒုက္ခဖြစ်ခြင်းလို့ပါရင်းမြေကဘာဖြစ်ခြင်းလဲဘာရီပရိယေဘုရားစာတော့ဘယ်နဲ့ရောက်ပရိယေဘုရားမဖြတ်တော့နေတော့မဖြတ်တတ်လို့ဒီပါကြမဖြတ်ကြတဲ့ခင်ဗျားတို့ကစတော့စတတ်တယ်ဟုတ်လားဖြတ်တော့မဖြတ်ကြဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကနာမတဲ့တရားဓမ္မတို့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကိုယ်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်နိုင်မကိုယ်လိုလွဲပါဘူးဘာကိုယ်နေရေးကြီးတဲ့ချက်ကိုကိုယ်နေတာပဲတရားဓမ္မတို့အပေါ်ကွာကြောင့်ခင်ဗျားတို့တဏှာရဲ့ဆက်ရဲ့ကျေရတာရောမောရောဘောတရားဓမ္မတွေဆက်ရဲ့ကျေဒါလည်းကတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကခင်ဗျားတို့ကဆက်ရဲ့ကျေဒုက္ခသိင်းကြောင်းတော့ခင်ဗျားတို့မသွင်းတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဘုန်းကြီးတို့မှမကယ်ယူလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်သွားပြီဟုတ်ပါဘူးမသွားရဘူးလားသွားပါဘူးကြောက်ရှောက်သွားကြောက်ရှောက်သွားတရားဓမ္မတွေဝိရုဒ္ဓတို့မှမရောက်ဘုရားတမရဘူးဒီဥစ္စာမရနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြလားဟုတ်ပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေသိလို့ရှားကြဩတရားနာတာဆရာဘုန်းကြီးအရေးလားဒုအရေးလားဆိုတာဖွဲ့ကြသံပါဒီဃာရမရေးရင်တော့ဒီဃာရမရေးရပါဆရာဘုန်းကြီးရေးကဆရာဘုန်းကြီးဟာဆရာဘုန်းကြီးဖြတ်ယူမရဘူးဒီဃာရမတွေကတော့ဖြန်ကြီးကိုမသိလို့အတင်းနေရင်ပြောနေရတာပဲမပြောနဲ့တော်ပါဓမ္မနည်းကလည်းထူးပြီးပြောတာကဥက္ကမောင်ရေးမြည်ပြတာပြိဿဘုန်းဘာသုံးမျိုးပေါ်တယ်ဆိုတာရှင်းကြလားဘယ်မျိုးပေါ်ပါသုံးမျိုးပေါ်တယ်နဲ့ညမကိုင်းရင်သုံးမျိုးပေါ်ကဲဒါကဥပဒနာညာသွင်းကြဆိုတော့ဗန်ယုတ်ပါဠိတော်ကဗန်ယုတ်ပါဠိတော်ကခန္ဓာဝိညာဏအနိစ္စတော်သာနာတော်ပက္ခတော်သမာဓိဋ္ဌိဥပ္ပိသတိဒါကမနည်းပါဠိနဲ့မတူဘူးခန္ဓာဝိညာဏအနိစ္စတော်သာနာတော်ပက္ခတော်သမာဓိဋ္ဌိဥပ္ပိသတိဆိုတော့ဒါကလည်းသမာဓိဋ္ဌိလာဖြစ်တယ်မဲ့ကံလာဖြစ်တယ်ပြောခုကိုဖြုတ်ပြည့်ရှုနိုင်လို့ရှိရင်ဒါတွေကသမာဓိဋ္ဌိလာဖြစ်ဒီတဲ့ကြည့်ပါလားသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာဂတိသမာသမာဓိဆိုတော့မဲ့ကံပေါ်ငါ့ဘူးအဲဖြစ်တဲ့ကိုမြင်လို့ရှိရင်တခါတည်းမဲ့ကံ၅ခုကဲကသမာဓိတိကောင်းဆောင်တဲ့မဲ့ကံပေါ်ပါရဲ့လို့ခင်ဗျားကဟောလိုက်ရှင်းညာဖြစ်တဲ့ကိုမြင်လိုက်ရင်သမာဓိတိကောင်းဆောင်တဲ့မဲ့ကံ၅ခုပေါ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မကိုသိတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီဘဒ္ဒရေဝန်ဝေဒနာရီလာနေပြီပရိစ္ဆေသမုပါဒီတဏှာကစမှာရောဒေါသကစမှာရောမောဟကစမှာရောမလာနိုင်တော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းချုပ်ပေါ့ရှင်းမလားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းချုပ်တော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမှုကိုဒုက္ခခန္ဓာသာဒီလာပါဆိုလို့မလာတော့ဘူးဆိုတော့သိကြပါလားဩလာခြင်းတို့ရေကဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကမှန်တဲ့စိတ်ပေါ်လေဖြစ်ဖြစ်ရှိဖို့ပဲ။ကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လေ။အဲမရှိဘဲမနေလိုက်ပါနဲ့။နာရင်လည်းနာရင်စိတ်ပြည့်တယ်ဆိုရင်နာလို့စိတ်ပြည့်တယ်ဆိုရင်ပြိဿသမုပ္ပါဆုံးမပြန်စား။သဘောကျ။နာရမသိလိုက်ဘူးဆိုရင်ပြိဿသမုပ္ပါအစကနေပြန်စား။နာရမသိလိုက်ရင်အစကပြန်စား။ကျင်းတာပါလားဝိဇ္ဇာပြိဿသင်္ခါရသွားဖြစ်နာရဝစိတ်ပြနေလို့ရှိရင်ပြိဿသမုပ္ပါဘယ်ကနေစ။ဘူးနာရလေးပဲသဘောကျနေတယ်ဆိုရင်ဟော။အလယ်ကနေစပြန်တော့ခင်ဗျားတို့ကဒီဘက်ဘာတွေရပါလိမ့်။ဒုက္ခတွေရတယ်ဆိုတော့ပြိဿသမုပ္ပါသုံးမျိုးစလိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခဇာတိဒရာမရဏဒုက္ခတွေလွေကျွေမြင်ရသေးရလား။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မကဒီပြိဿသမုပ္ပါအကြောင်းတရားပြပါမှကျွတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြေကျိုးဒုက္ခသစ္စာတွေပြတ်ကြတော့မယ်ဆိုတာမရှင်းကြသေးဘူးလားအကြောင်းဒုက္ခအကြောင်းသမှုတရားတွေချုပ်မှအကျိုးဒုက္ခတွေကုန်မယ်ဆိုတာတော့ဒီကဓမ္မတွေရှင်းတတ်ပလားနားမလည်လဲအောင်ထောင်းမှတော့ဓမ္မနားမလည်သေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တန်ခါးမှာမြုပ်သမားနဲ့မျောသမားကမထွက်တော့ ဒီပြောတာကိုနားမလည်ဘူးလို့ရရှုလားမရှုတတ်ဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ဘူးခမည်းတော်ပရိသတ်သမုပ္ပါကခမည်းတော်ဆွဲဆောင်တော့မှာပဲသဘောကျဆွဲဆောင်သွားတော့မြို့သမိုင်းရယ်ဖြစ်ရသဘောကျမြို့သမိုင်းအဲတော့မြို့နာမြို့သမိုင်းမှာလွတ်ချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတရားကိုနားလည်အောင်လဲထောင်ပါရှုလဲရှုပါနားလည်အောင်ရှုလို့ထောင်ဖို့ကရေးကြည့်ဥဒ္ဒယရေးမိမလားထောင်ပေးပါလားလည်းရှုရမှာဘူးဗျာဟုတ်ပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီလိုနားမလည်လိုက်ဘူးခင်ဗျာနားမလည်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပြိဿသမုပ္ပါ၃မျိုးအကြောင်းတရားတွေခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စည်ဒုက္ခတွေဟူရရခင်ဗျားတို့ပြေးလို့မလို့အောင်ပဲခံရတော့မယ်ပေးကြရကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်အာရုံတရားတွေဘာလို့မှဘုန်းကြီးတို့အမတမ်းမင်းမြတ်တာသာဝိရိကာလပြောဟောနေပါတယ်တဲ့ဒီလိုရနေပြီကာလဘုရားကလည်းထပ်ပြန်ကြတယ်ပြောတယ်ဒကာမကြီးကလည်းကိုယ်ခန္ဓာပေါ်ပေါ်တာကိုကိုကြည့်ကြီးကိုသင်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြည်လဲကြည့်ကြပါနားလည်အောင်လဲထောင်ပါနားမလည်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်သာသနာတွင်းကားကိုမဖြစ်သေးတဲ့အိဗေရောက်ပါတယ်ဘာရောက်သွားသာသနာတွင်းကားကိုသာသနာတွင်းမှာလည်းဥပဒနာပေါ်ရနော်သာသနာမှာဥပဒနာရှိရမရှိဘူးဒါကလည်းအခြေအဥပဒနာပဲဆိုတော့သဘောကျအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုသာသနာ့တွင်သာလေးဖြစ်အောင်ကဒကာဓမ္မတွေကဆုတောင်းလာကြလို့ယခုဆရာဘုန်းကြီးနဲ့ဒီဒကာဓမ္မတွေနဲ့တွေ့ကြဆုံးကြပြီဆိုတော့ညင်းကိုလိုလို့လိုလို့ရတယ်သူတော့ဆုံးလာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဆုံးပြီးဒီကလာဒီညာနဲ့ကြုံလို့ရတာအရေးကြီးဘူးရှုတဲ့ညာနဲ့ကြုံလို့အရေးကြီးတယ်နော်ဆုံးလာတဲ့ဆုတောင်းဒီညာနဲ့လူဒီကရမနဲ့တွေ့ရပါလေကျုံးပါလေဆိုတော့ဆုံးလာကြတော့ဖြင့်အခုအမြင်သားပါဆုံးလာဆုံးနဲ့မကြုံဘူးဆိုတော့ဒီမဉဏ်နဲ့မကြုံဘူးလို့ရှင်းရင်မကောင်းဘူးပေါ့သဘောကျဥမာငယ်ခရီးကြီးရောက်ခမပုပ္ပါဘုရားဆိုတာဒီကရမကြီးသိပါလိမ့်မယ်နော်ရေတော်ရာကြီးအဖေပေါ့ဗျာဘုရားကမကြုံဘူးလားလို့မေးရင်မင်းတို့ပြောဟုတ်ဘုရားကရောက်ခမတောင်တော်ရည်ပြီဆိုတော့ကဟင်မတော်ဘူးလားနောက်အဝီကြီးရသွားတကားတော့ကျုံနိုင်ကျုံနဲ့မဆုံဘူးကျုံတော့မကျုံဘူးလားအဲမင်းညာနဲ့ဆုံရလားအဲဒါကြောင့်အခုဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တကားတော့မှတယ်ရင်းရင်းကျုံတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒီမင်းညာဆုံခန္ဓာရဲ့ရအောင်လုပ်ကြသမှာဟုတ်ရှင်းမလားဟိုကန့်ကောင်းလိုက်တာဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ရတာအမှန်ကကန့်ကောင်းယူနေမယင်းမတင်းတိမ်မှနဲ့ညံကောင်းအောင်လုပ်လိုက်သမှာရှင်းမလားကာမဒီရကမတွေအကုန်ကောင်းနေလို့အောင်းနေပါဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးလေးကျမ်းကျမ်းမမနဲ့အန္တရာယ်မတွေလည်းသွားနိုင်လာနိုင်တယ်ထောင်ရတဲ့နားလေးနဲ့ရှင်းနေတော့ကံကတော့ဖြင့်မင်းဒီဘဝနောက်ဆုံးလိုပဲกว่าဆရာကောင်းတဲ့လူတွေမင်းတို့လည်းကျမ်းမာတော့ပဲဆိုတော့ကံကတော့ပြောဖို့လိုသေးလားအဲ့တော့ကံကကောင်းရင်ညံမကောင်းပါဆိုရင်ဘာဆိုရင်မှာညာမကောင်းပါဆိုရတယ်ဆိုတော့ဘုရားကဒီညာမှာကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခပေါ်လဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတတ်တယ်ညာလေးကွင်းပေးရဒုက္ခဆိုရင်ဈာမလုံးလေးပေါ်ရင်ဟုတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ညာလေးကွင်းပေးဒါကတော့ဘုန်းကြီးကကွင်းလို့ဖြစ်မှာလားခင်ဗျားတို့သာနာပေါ်တာခင်ဗျားတို့ကွင်းမှာဖြစ်မှာဟုတ်ဘူးလားအဲမင်းကိုယ်တို့ကျင်းရပလားအားလုံးဓမ္မရေရောဘုန်းကြီးကနေတာပေးရတာကိုပြအဲ့ဒါဘုန်းကြီးရင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီနေ့ကလည်းဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးရှင်းအောင်ပြောရပါတယ်နော်ဟောမှုပြောမှုကိစ္စဘုရားကိစ္စကျင်းမှုကြံမှုကိစ္စကသာဝကကိစ္စလို့ဘုရားကပဲနှမျိုးမထားခဲ့ဘူးလားဒီမှာလည်းဟောမှုပြောမှုနားမလည်လဲအောင်ပြောမှုကဆရာသမားရဲ့ကိစ္စခင်ဗျားတို့ပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ရှုဖို့ကအဲဒီဒကာဓမ္မတွေကိစ္စဆိုတာအဲ့တော့ကိုယ်ကိစ္စသူကိစ္စဘောကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလေးရစွာနဲ့ပဲကြားဖြတ်ပြီးဒီကာလတကယ်သိကိုမြတို့တိုက်တွန်းရတယ်နော်တန်မြင်ရဟုတ်ဘူးနော်ဒီဥစ္စာအမှန်ဘုဒ္ဓံကဒီသံဃာအစတွေပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတွေနောက်တော့ကခင်ဗျားတို့ဘာလာကြလူသေးတော့နောက်အိုရင်းနာပဲသိသေးတယ်လာကြမြင်သေးတာအပေသေးတယ်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲဆိုကံကောင်းတော့ညံကောင်းတော့လို့ခင်ဗျာရှင်းရပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲကံကောင်းတာတော့ဒီဆရာတော်မနဲ့ဒီဒကာတော်မနဲ့တွေ့ရတာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရဆက်ကြမှာမလဲဒီကံကောင်းတာတော့သိကြပြီလို့ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကမနုဿတ္တဘာဝဒုံဘောဆိုတဲ့တည်းမရသူ့အရာထူးလာတာသ ပါရမဂေါဏတိဒုံဘဝဆိုရတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကြီးနာရတာနာပြန်တော့လေသစ္စာဆိုင်တာနာရတော့ပုံပြီးကြီးသမီးများမြတ်ရဘူးလားဘုရားရှင်မြတ်ဘူးလားဆိုရလို့များတဲ့တွေကနာရင်ကနာရတယ်ကိုယ်ပိုင်ငန်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုမတွေ့ရသေးဘူးဆိုရင်ကံသာကောင်းပြီဒီဒဂါရမတွေညံမကောင်းတဲ့ဒဂါရမတွေဘယ်နဲ့ဆိုကြပါကံသာကောင်းရင်ညံမကောင်းလို့ရှိရင်ပြီဒီပရိစ္ဆေမူပါအကြောင်းတွေကပြတ်ပါမပြတ်ရင်ဒီကျိုးတရားတွေခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်မြင်ရှိဖြစ်မှာကဲဒါလွတ်နိုင်ပြန်မြင်လေရဲ့အဲဒါကြောင့်ယနေ့သူကြီးတရားဒဂရမဒဂရိစ္ဆသမုပါသုံးရုပ်ပြပြီးကလည်းဩကံကောင်းတဲ့တင်းတိမ်တွေပါနဲ့ဉာဏ်ကောင်းအလုပ်ကလေးလုပ်လိုက်စမ်းပါဆိုတာကိုလည်းတောင်းပန်ရတယ်။ကံကောင်းရုံနဲ့တင်းတိမ်တွေပါနဲ့ဘာကွင်းရဉာဏ်ကောင်းအလုပ်ကလေးလုပ်လိုက်စမ်းပါဆိုတာကတော့ဖြင့်ကံကောင်းတာကတော့ဖြင့်ဒဂရမတို့ပြောဖို့လိုသေးလားလူဝါရလာတာနဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့ကံရှိသေးရဲ့လားအေးဆောင်ရတဲ့ငါးရည်ရှိလာတာတော့ဒီကောင်းတဲ့ကံမရှိပါဘူးဆိုတော့သေချာကြဒါဖြင့်သူဘာလေးလိုနေပါလဲညံကောင်းလို့ဒဂရမတွေဘာလိုပါလဲညံကောင်းလို့လိုနေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီညံကိုခင်ဗျားတို့ကအညစ်အကြေးမကုန်းပါစေနဲ့လို့ဆိုပြီးကြတာပြောရတယ်နော်ကိစ္စတွေများလုံးတော့ဒီကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့စိတ်ကအဝတ်နဲ့ကြည့်ရပေါ်နေတာပဲညဘူးထီကောလေဘူးရှိရောကိုယ်ကလေဘူးရဆိုပူရကွာဆိုတယ်ဒီကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ကပူတဲ့စိတ်ပေါ်လို့ဒီကဒေါသဖြစ်ပြီးကူးကူလုံးလာတယ်ကွာပရိစ္ဆာန်မဝစားရဘူးခမောင်ရမစားဘူးလားအေးဒါကြောင့်တရားတော့မရှိတဲ့အခါလုံးမရှိပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတော့မရှိဖြစ်တဲ့အခါကတော့ရှိတရားကမပေါ်တဲ့အခါနဲပေါ်တာပဲများခမောင်တို့ကဘယ်နဲ့ဖြစ်မရှိပြည်တာများတော့မရှိပြည်တာဩကိစ္စကများလို့မရှိပြည်ဘူးဟိုကိုယ်ကသုံးညသုံးမပေါ့ကွာဘူးသုံးမယ်ကိစ္စကဘုရားဖင်မလဲတာခေါင်းမလဲတာဖြစ်နေတယ်တပည့်တို့လုပ်ကြလူလားလုံးနဲ့မမြအောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တို့ပေါ်တော့ပေါ်မရှိပြည်ဘူးမရှိပြည်လို့ရှိရင်ဖြင့်မရှိပြည်တော့ဘာမှအပြည့်မရှိဘူးထင်လိုက်တယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သုံးမျိုးလဲလဲလဲကဲတော့မရှိပြည်တဲ့ချစ်ဆွေကဘလို့ဆိုးတယ်ဆိုတာပေါ်ရရှင်းရပါလားဩခင်ဗျားတို့ကတော့မျိုးလုံးနဲ့သုံးလို့တယောက်တယောက်ဧကံကောင်းစကားလေးလူကြီးထိုးလို့ကိစ္စပင်များလို့မရှိရှုတော်မှာမရှိဖြစ်ဘူးပေါ်တော့ပေါ်တာပဲသတိထားမှာခုသတိကိုမထားဖြစ်ဘူးဟိုသတိမထားဖြစ်တော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ရွနေတာပါချက်တော့ပါသတိမထားဖြစ်ရင်ကိုယ်ကျွမ်းနေတာတက်တက်ပါဆိုတော့တဏှာကရင်လည်းစတော်မယ်ဥက္ကမောင်းရတော့ပါဒေါသကရင်တော့စတော်ပါငောင်းရင်တော့စတော်ပါဒါဖြင့်တဏှာဆိုတဲ့တဏှာဥပါဒံခံစားရတဲ့ကမရဏဒေါသဆိုတဲ့ဒုက္ခပိဒီဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမတော်ဘူးငောင်းရဆိုတာဝိဇ္ဇာပိစ္ဆာသင်္ခါရနဲ့မတော်ဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုဒီဟာကဘုံလုံးဖြီးလို့ရတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလားမရှိပြရင်တန်းသွားမှာလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အော်ဒုက္ခလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုစကားအပြင်ဖုံးနေ냐ဆိုတော့အလုကဖုံးမရပါလားဘယ်လိုဆိုကြမလဲအလုကဖုံးမရဘူးတန်းသွားတာပဲဒကာဓမ္မတွေပရိသတ်မှုကတန်းသွားတာပဲဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ရေးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာကြစမ်းပါဆိုတာကိုလည်းပြောရပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်သနာကြစမ်းပါဆိုတဲ့ရသေတုံမမရတို့ဒီပရိသတ်မှုကစမိလို့ချင်းကိုယ်ဒုက္ခရောက်တော့မရောက်ဘူးလားသူများရောက်မှာလေကိုစားတဲ့အပြစ်ဟာကိုခံရမှာလားကိုစားတဲ့အပြစ်ကိုခံရမှာဖြစ်နေတော့ကျုပ်ပြမရှိမိဘူးကိစ္စဝိဇ္ဇတွေကများလုံးလို့ဆိုဥပိစ္ဆဝိဇ္ဇများဒုက္ခယူရင်းမိဗလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အိမ်ကြလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးရောက်လာတယ်တရားနာဘက်ကောင်းမှုပြုဘက်တွေရောက်လာတဲ့အခါဟုတ်တယ်ကျုပ်ဖြင့်ဘုန်းကြီးရယ်တိတ်တွင်းရှာတဲ့ဒုက္ခကိစ္စတွေများလုံးလို့မရှိဖြစ်ဘူးမမကြည့်လို့ဒါတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒီကရမတော့မြဝေလို့မရတော့ဘူးရေးမိလားမြဝေလို့ရသေးတယ်အဲဒါခင်ဗျားတို့ကတော့ဘုန်းလိုက်ပြေးလိုက်တာရေးမကြည့်ဘူးပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးလို့လုံနာလားမလုံနာလားအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သူများတော့ဘာနဲ့မှအဲ့ခံမင်းနဲ့ကိုယ်လို့တကူကျူစားပြည့်စုံဘဝမှုဒါပြောလို့ရတာနော်မသ ိတဲ့ဒိဋ္ဌံကြတော့ပြောလို့ကိုမရဘူးမသိတဲ့နတ်မသိတဲ့ယုတ်ကဆုံးပြောလို့ကိုမရဘူးရကုန်မရတော့ဘူးသူတို့ကြတော့ဘယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကာယဝိညာဉ်ကိုဖြစ်တဲ့ရှုနိုင်လို့ရှိရင်သမာဓိဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မဲ့သမာဓိဖြစ်တယ်လို့မထွန်းနဲ့ပြောလိုက်ပါတ
2: ော
1: ့ဘုရားပြောတာမဲ့သမာဓိဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သမာဓိဆိုတော့အမှန်ကမြင်တာနော်မိစ္ဆာဓိဆိုတော့အမှန်မြင်ဒါဖြင့်ဒီကားဝင်နေစိတ်ကလေးကဖြစ်လို့ခြင်းနားတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လို့ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာပြည့်လက်ကြီးမြန်မာအောင
2: ်
1: အေးဒါကြောင့်ဒီနေရာတွေပေါ်တဲ့နေရာမှာတော့ပေါ်ဒီနေရာမှာပြောက်သွားရင်းမြန်ပေါ်တော့လေပြည့်ပြန
2: ်
1: ဒီနေရာမှာတော့ပြည့်ရမယ်ဆိုတော့ပြည့်ကြရအောင
2: ်
1: အဲ့တော့ဒီနေရာတွေကိုမြန်ကန်နေပြီးဆက်လိုက်တာပေါ့ဒကာဓမ္မနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဆက်လိုက်ပြီးဖြစ်ချင်းအရာတော့ဖြောက်တတ်တယ်ညာနဲ့တော့မလျှောက်တတ်ဘူးဒါဖြစ်နေသဘောကျအရာတော့ညီနေတော့အဲ့ဒီအရာပြောအောင်ညီနေနဲ့ရှောက်အောင်ရှိပြီကလားတရားမရရားရဲဆိုတော့ညတော့မှကြိုးရအောင်ခန့်နိုင်သေးတယ်ခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းညနေတော့မလိုက်ဘူးညနေလိုက်လို့ရှင်ရှင်ကားဝင်နေလို့ကိုဖြစ်ပြီးတက်တာလေညနေနဲ့မမြင်လဲရပါဘူးလားအဲ့တော့ဒီဒီဘက်ကပြိဿဝင်ကသုံးယူလုံးနဲ့နေတယ်ပြတ်ဆိုတော့ကုဒုက္ခတွေလွတ်မသွားဘူ
2: း
1: ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတာပါခေါ်ကြအောင
2: ်
1: အဲနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ကိုယ်မဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့လက်နဲ့မလိုက်နဲ့တဲ့ညံနဲ့လိုက်ပေးကြပါဘာရှင်းမလားဘာနဲ့လိုက်ကြမလဲညံနဲ့လိုက်ပေးကြပါဆိုတာကိုပဲတိတ်တွင်းရတယ်ဒုက္ခကလည်းညံနဲ့လိုက်ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခတွေပေါ်ရင်အဲဒုက္ခတွေပေါ်ရင်ညံနဲ့လိုက်ပါဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကတိတ်တွင်းတယ်ညံနဲ့လိုက်တော့အနေစာမက်ကမချုပ်ဘူးလားဒီကပါလ
2: ား
1: အဲဒုက္ခကလည်းအနေစာလိုက်တာကအေးဒါဖြင့်သူကဒုက္ခတွေဖြစ်နေတော့သူကလည်းဖြစ်ပြေသူကပါဆုံးမဲ့ဆိုတော့တရားဓမ္မကဟောပရိသတ်မူပါအကြောင်းပြပြီဟောအကျိုးကိုပဲညာသေးရလ
2: ား
1: အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မတို့အမှန်ဗုဒ္ဓံသွားတဲ့ဘာတွေကဒုက္ခသစ္စာဟောရယမကသစ္စာဟောရသမှုရသေးတာဟောရနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတယ်ကဲသစ္စာလေးပါးကိုမကြိုက်ဘူးလားရှင်းရလားဒါကဘာသစ္စာနေရာကဒါကမလာရင
2: ်
1: သမှုရိယသေးတာသူမလာတဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခတွေပေါ်သေးလား
2: အ
1: ဲ့ဒါနေရာရသစ္စာရှင်းမလ
2: ား
1: ဒါသေဒီဆရာမှတ်ပါတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုဟောနေတယ်ဆိုတာလည်းသိကြကြလားဒါတရားဓမ္မလေးမမြအောင်ပဲတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးပြောပါဦးမယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဟာကိုယ်ပေါ်မှာရတယ်နားလေကောင်းတယ်ဘာလို့ကြောက်မလဲ။အော်ဖြစ်ပြီးတဲ့အနိစ္စတရားပါလားလို့ရှုလိုက်ကြဗျာရှုလိုက်တော့အနိစ္စမှန်သိသွားတဲ့ကမတော်နိုင်တော့မကိုတို့ကဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့နာနာရင်ငါရတာဟုတ်သေးလားအနိစ္စလေးဖြစ်သွားဘူးလား
2: အ
1: ဲအနိစ္စကိုအနိစ္စမှန်သိတာဒါသမာဓိရှိဆိုလားမိစ္ဆာဓိရှိဆိုလ
2: ား
1: အဲသမာဓိရှိကြည့်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဓမ္မတွေအပယ်ရောက်စေတတ်တဲ့ခုနကသက္ကာရတိမိစ္ဆာရတိတွေလာသေးရဲ့မလာတော့ဘုရားဓမ္မတွေအပယ်ရောက်စေရှိသေးရဲ့အဲ့ဒီလိုကြည်များတဲ့တရားဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ဒီတစ်လုံးလေးဟာဘုရားဓမ္မတွေအသက်တရားနေရတဲ့အခါမှာဟောဒီဟောဒီလက်ရှိလေးကိုဘုရားဓမ္မတွေကနဇာလေးလူးတာနော်နဇာလေးလူးပြီးတော့ဒီလိုဆွဲလိုက်နှာခေါင်းကရှေ့ကပ်ပြီးဆွဲလိုက်နေနေလေတရှိ့စားလိုက်တော့အမှုလေးဝင်သွားတယ်ဗျ။အဲခင်ဗျားတို့ဒီဟာဒီဒီတစ်ချက်ဟာလေအကြီးဆုံးကုသိုလ်လို့မှတ်လိုက်တယ်။ဒီတစ်ချက်နဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဟာအကြီးဆုံးကုသိုလ်ပဲ။ရှင်းမလား ။မေတ္တာတဏှိလုံးကုနေတာကုတစ်ချက်မရှိဘူးတဲ့။ရင်းနေလား
2: ။
1: မေတ္တာတဏှိလုံးကုနေတာ
2: ။
1: မေတ္တာတဏှတဏှလုံးအသက်ရှင်ပြီးကုနေရော။ဘာမှမင်းလုံးတရားဓမ္မတွေဒီဟာကဒီအကြောင်းပြတ်တပည့်ရဘုရားအကြောင်းမပြဘူးလ
2: ား
1: ဘုရားကဘာသုံးမျိုးလုံးမပြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဧကံရေးမိတာတရားပတ်သက်တော့ဥဒိယဝေယံဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားလေးဖြစ်ပြမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကွာတဲ့အသက်တရားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သက်တရားမြစ်တာပို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သာပါသေးတယ်ရှင်းမလ
2: ား
1: သဘောပါက
2: ြ
1: ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဝင်မျိုးပြတ်သုံးမျိုးလုံးပြတ်တော့တရားတော်များတို့ သုံးမျိုးလုံးပဲပြတ်တယ်ဆိုတော့ကသံဃာရေကောင်းမြတ်သုံးခုဥက္ကမောင်ကုံတော်ဘူ
2: း
1: အဲ့တော့သံဃာရေကောင်းမြတ်သုံးခုဒုက္ခဒုက္ခရေကောင်းမြတ်သုံးခုကုံသွားတယ်ကဒုက္ခခင်ကြီးဒုက္ခသေးတယ်ဒုက္ခဝင့်တယ်နောက်ပြန်ပေါက်မဲ့ဒုက္ခမျိုးစေ့တယ်လာနေလေအဲ့ဒါဒုက္ခသိနေတာသူပဲဆိုတာပေါ်လာရဒါကြောင့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုဒုက္ခဒီလောက်သိနေပါလေမတော်လို့ငဲတဲ့အခါကျအိုးဒုက္ခမြင်လို့ဒုက္ခသိနေတာမှန်ရဒုက္ခကိုမြင်လို့ဒုက္ခကိုဒုက္ခကိုမြင်လို့ဟောဒီမှာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသိတယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသိရင်ဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလာနေလေဒါဖြင့်ဒုက္ခကိုမြင်လို့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသိမှလေဥက္ကမောင်ပါလေဒုက
2: ္ခဖြစ်ကြောင
1: ်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြိုးတွေကဓမ္မတွေတသံရာလုံးကိစ္စပြီးတော့ပါတယ
2: ်
1: မကြည့်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေမနေ့ကတော့ဟိုအာဘွားနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဥက္ကမောင
2: ်
1: မနေ့အာဘွားနဲ့ပြောဒီလိုသမာဓိရှိနေပြောတယ်လို့မှတ်ဆိုင်တယ်ဘာယဝိညာဏအိစ္ဆာတော့ဇာနာတော့ပတ္တတော့သမာဓိဤဥပ္ပစ္စတိကာယဝိညာဏဒုက္ခကရဟုကာယဝိညာဉ်ဒုက္ခဝိညာဉ်တို့ကိုအိစ္ဆာတော့အိစ္ဆာဇာနာတော့ရှုတော့ပတ္တတော့မြင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမာဓိဤမဲ့ပမာဓိဤဥပ္ပစ္စတိဖြစ်မဲ့ပမာဓိဤဖြစ်ပြီးတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သုံးမျိုးစလုံးသွားတာပဲအကြောင်းပေါ်လေအကြောင်းမပေါ်တဲ့အိဘက်ကကျိုးတယ်ဓမ္မတွေသိကြရရှင်းမင်းတော်ဩဒါဖြင့်သိဖို့တံမာလားဒါဖြင့်ခမည်းတော်တဏ္ဍမှာရတဲ့စကလေးဘောလည်းဖြစ်ပြအင်းကောင်းတဲ့စကလေးဘောလည
2: ်း
1: အခုမရှိနေရှိနေရှိနေဓမ္မလေးမရှိနိုင်ရင်သူကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ချက်တော့မယ်ရှိနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သုံးမျိုးစလုံးမပြတ်ပေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်ဟာဩကုဒုက္ခရောက်မှအလုကာကွယ်တဲ့အလုဖြစ်နေသောကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအမှန်ရှင်ပေါ်တဲ့နေရာကြတာဒကာဓမ္မတွေအင်းအမှန်ကိုယ်ရိုက်တဲ့နေရာကြတယ်ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ရတောင်လေးပါလေမဆောင်ရဘူ
2: း
1: နည်းနည်းရတောင်လေးပါလေဆိုရဲချင်းကားွယ်ဖို့နော်ချင်းကားွယ်ဖို့အပူကားွယ်ဖို့ဆိုပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေရတောင်လေးတွေပါလေမဆောင်ရဘူးလားဒါကြောင့်အပူပါစိတ်ဆိုင်ရှိတဲ့ခါလူကိစ္စမင်းမခန္ဓာရှိတဲ့ခါကြလို့ရှင်ကားွယ်ရရတောင်လေးတွေမကမ်းရဘူးလားဒါသူတို့ကိုသူတို့ကာဝယ်ရင်တော့ကမ်းတာလားလာတော့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတို့ကသူတို့ကာဝယ်နိုင်ပါစီလို့ကမ်းတာလားအဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်တဲ့ချမ်းသာကိုလို့ရှိလို့ကာဝယ်ရရတောင်ဆိုရင်လောဘအဲ့ဒီရတောင်ကဒကာဓမ္မတို့ခတ်တုံးပဲအေးတာခတ်တုံးပဲချမ်းလာတာပဲမခိုင်ဖြီးရှင်လာတာပဲဒီကူဝန်းလာတာပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းရှင်းကြီးလွတ်ကဲ့အဲဟောဒီမက်ကလည်းဒီလိုမျိုးဟောဒီအကြောင်းသုံးခုလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်အကျိုးသုံးခုမတွန်းလိုက်တော့မကိုရဒုက္ခလာသေးရဲ့အဲတော့ရတံထက်တာဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာလို့လုပ်တာဒီမှာလည်းကိုယ့်ကိုယ်သနာလို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုပေးပ
2: ါ
1: ဘာလို့ကြာဖြစ်ဖြစ်ရှုပေးလို့တော့ဖြစ်ပြဲသမာဓိရှိမယ်ဟောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းတရားတွေချုပ်မချုပ်ဘူးလ
2: ား
1: ဟောဝိသမုဟာကျိုးတရားတွေလာနိုင်ရဲ့လ
2: ား
1: မလာနိုင်တော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းချုပ်တယ်ကဒုက္ခဖြစ်ကျိုးဆိုတော့ဒုက္ခခန္ဓာကညီရောတော့ဟောဒီဖြစ်သေးဘူ
2: း
1: ဒုက္ခခန္ဓာကဒုက္ခကိုရှင်ချုပ်သွားပြီလေဆိုတော့ဘာခေါ်ရအောင
2: ်
1: နိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ဒီအကြောင်းချက်လေးရတာလို့မှတ်ပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းကုန်မှုဖြစ်လိုက်လို့ရတာရင်းနေလားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရရင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းနဲ့တပည့်တို့ဒုက္ခကျင်းကျင်ပါတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမြဲမြဲဆွေးဆွေးရှိကြလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းတုံးကိုဖြတ်ပါဟုတ်ပ
2: ါ
1: ပါနိဗ္ဗာန်လို့ရှိရင
2: ်
1: အကြောင်းတုံးကိုဖြတ်အကြောင်းကိုဖြတ်ခြင်းလို့ရှင်ဖြင့်လက်နဲ့ရှားပါဆိုတော့ဥပဒနာလက်နဲ့ရှားပါဘာ
2: က
1: ြာရမလဲ
2: ဥပ
1: ဒနာလက်နဲ့ရှားတော့ကိုဆရာဘုန်းကြီးကနေတိုင်းပေးဘူးလားအဲ့ဒါဥပဒနာလက်နဲ့ရှားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဆရာဘုန်းကြီးကဟေးဘုဘောမလာတဲ့ရတဲ့ရန်နဲ့နာရဲကောင်းတာတွေကိုပါလို့ပါမင
2: ်း
1: အဲသူကဖြစ်ပြဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကာကွယ်မဲ့ဥပဒနာမဲ့လာပြီဟုတ်ပြီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းတုံးကိုဗာပြက်ကုန်
2: ပ
1: ပြည့်တဲ့ဆိုရင်ဟောဒီမှာဒုက္ခခန္ဓာကနိရောဓဟောတိဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်ပြီမပေါ်သေးဘူးလားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပြီဒီအရမတော်ဝိဒလာနိဒလာလို့မေးမင်းသိကြနိရနဲ့ဘာကြောင့်မရောက်ပါလိမ့်မလို့လို့ဥက္ကမောင်တို့တကယ်တစ်တူမောင်မြတို့မေးရလေရှင်းပြဟောနိကောင်းလို့နေလို့ဘာလို့ကြဘာလုံးနေပါနိကောင်းလို့ပြီးတဲ့ကာလနေတဲ့အတွက်အခုလိုရင်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားတခင်တို့ဘုရားကြီးကနိဗ္ဗာန်ငါမင်းတို့တစ်ချက်ချက်မှတ်ထားကြဟဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငါဘယ်ကံလို့အညီလေးဟောတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘုရားပဲဟောလိုက်ပြီပါနိဗ္ဗာန်ဒကာဓမ္မတွေသဘောကျနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုဟောလိုက်ရှိယတအိဒ္ဓိကံယာနာအိဒ္ဓိယပုရိသတော်သဝေဧတေနယာနေနနိဗ္ဗာန်ကေဝသန္တိကေဗန်ယုပါဠိတော်သက္ကရဝကဗန်ယုပါဠိတော်မယ်ဘောရင်မဲ့တရားလေးရှင်နိဗ္ဗာန်ဤလေးกว่าဒီလောကလို့ရင်ဤလေးရှင်းညာဘုရားကလည်းလို့ရင
2: ်
1: မလို့ရင
2: ်
1: ဩဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကျုပ်တို့တသံမြာလုံးဝေးခဲ့ရတယ်ဒုက္ခကတိကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့ဝိဉ္ဇဉ်ဝိပ္ပိအပွားကြီးပွားခဲ့ရတာဖြင့်ရင်းမိလောက်ပါပြီ။ဒီလောက်ကိုနည်းနည်းမှမျက်စောင်းဖုံးမှုကိုမရဘူး။ဘောကြ။အခုဒီဘဝမှာလည်းဒီလိုဒီဝေကရောက်ပြီးဒီကံလာကြတဲ့ကျိုးတရားဓမ္မတွေဥမစသင်ရမှာရှိသေးလို့ရ
2: ။
1: ရှိဘူးလား။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကဝေးတာဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဝေးရပါလဲမလို့ဆိုတော့ဟောဒီဖြတ်နည်းနဲ့ဝေးလို့နိဗ္ဗာန်ကဝေးတာ
2: ။
1: ဘောကြ။ဘာနဝေးလို့ပါပရိသတ်လူကဖြတ်တဲ့တရားကိုခင်ဗျားကနီးမရတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးရရှင်းမလားဟောဒီဖြတ်လိုက်တော့ဒီအကြောင်းကိုခန်းနေတယ်ဒီအကြောင်းကိုခဲ့ရဒီကနိဗ္ဗာန်မပေါ်သေးဘူးလားဂိုင်းဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မကိုရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာနဲ့စပ်နေပါလေခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့စပ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကခန္ဓာပြိပဒမေဝခန္ဓာနဲ့ဆက်နေတယ်ကွာအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာမှကိုယ်မတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုမတွေ့ဘူးဘုရားကဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့မတွေ့တော့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ကပေါ်ရမှာတွေ့ရတယ
2: ်
1: ဒါဖြင့်တရားတော်ကကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်အတူတူနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့ကြရလားခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေ့ရတယ်ဘယ်လိုဒီငရမတွေတွေ့လဲယောက်ျားတွေ့တယ်မိန်းမတွေ့တယ်ကလေးတွေ့တယ်ဥပ္ပံဘာဟုဘုရားဆိုတော့ဘာရင်းနဲ့တွေ့လဲဘာဟုယောက်ျားတွေမိန်းမတွေတွေ့နေတာပဲခန္ဓာတွေ့ရတယ
2: ်
1: ဒုက္ခကိစ္စရောအဲဒုက္ခကိစ္စလည်းမတွေ့တော့ဒုက္ခကိစ္စအဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ကမရှိဘူးလားဒုက္ခကအန္တံဂရိတိကိုဒုက္ခကဒုက္ခဤအန္တံအဆုံးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခအဆုံးကအဲ့တော့ဒုက္ခကခန္ဓာဒီခန္ဓာဆုံးသွားရင်ရှုလိုက်တဲ့ဒီခန္ဓာကြီးမလို့ရင်လို့ဖြတ်ပြီးချုပ်သွားရင်ဘာပြုမယ်သိညာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီခန္ဓာကိုမတွေ့ဘူးတဲ့သဘောကျနေတော့ဝင်နေတယ်တွေ့တော့ဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ကြောင်ငန်းလုံးနေရရေးပြီလားဓမ္မနာကြပါနဲ့ကိုယ့်ဖြစ်စဉ်ဒီတိုင်းပါငါကြော်ရရှိလားဦးခမောင
2: ်
1: ဘယ်လိုနဲ့ဒီနေရောနည်းနည်းနဲ့ဒီနေရောဒီလိုကိုပြောပလိုက်။ခွာကြလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမှာခန္ဓာနဲ့ဒီနေရောလို့ပြောလို့ပြောဘူး။ပြောလို့ရလား
2: ။
1: အဲ့ဒီတော့ဘာကတော့ဟေးမိနဲ့ဒီနေရောသမီးနဲ့ဒီနေရောဒါပဲပြောနေတာပဲခန္ဓာနဲ့ဒီနေရောပြောဘူးရလား။ပြော
2: တ
1: ာပါ။ဒါတွေ့ကုန်တွေ့ပါဘူး။ဘယ်ကတော့ရင်းမိက
2: ြ။
1: ခန္ဓာနဲ့ဒီနေရောဆိုတာကယနေ့ကစရင်းမိ။အော်ရရဲဆိုလို့ရှိရင်ရရဲဒကာဓမ္မတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့နေတာလေကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့နေတာမြင်တယ်ဆိုတော့မြင်နေတာသဘောကျလားရှင်းပြီနော်ဘယ်ကလေးဆံမင်းနဲ့အတူတူဆံမင်းကောင်းဖို့ပေါ့နေလို့ဆံမင်းနဲ့အတူတူနေပါလေဆိုတော့လေသူပ္ပုရိယဟောတဲ့ဓလေးဘက်နဲ့အတူနေတာနော်ခန္ဓာနဲ့အတူတူနေတာကိုခင်ဗျားတို့ကမကြည့်ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ရားလို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကခံနေကြတယ်။သဘောကျ
2: ။
1: ဒါရင်ရောက်ရှိဝိညာဉ်အတူမြင်မှတဲ့မြင်ရမှာလား။ခန္ဓာပါသစ္စာ
2: ။
1: အဲဒုက္ခသစ္စာပေါ်ရင်းပေါ်ရင်းဒုက္ခသစ္စာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့အတူနေကြမှာ။ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ အတူတူနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလေးဆုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ခင်ဗျားတို့အတူတူနေရပြီရှင်းမလားမကူခက်ပါလားရဲ့အတူနေလို့နေလို့ခက်ရှင်းရလားငါကတော့ခင်ဗျားတို့တမင်းနဲ့အတူနေရင်းနဲ့အတူနေရဲဆိုတော့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာနဲ့အတူတူနေရဲဆိုတော့ညာကမရောက်ဘူးရောက်သေးလားမဲကဒုက္ခသစ္စာအဆုံးပြေးသေးလားမရှိရနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးပါလားဒုက္ခသစ္စာဆုံးမှာပါရှိတော့အဲဒုက္ခသစ္စာမှာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့ဖို့ဘယ်နေနေတော့အဲတော့ခင်ဗျားတို့ဝေယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြင်တာကဟောရကခန္ဓာခန္ဓာနော်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုသာသမီကဖုံးမြင်မဖုံးဘူးသာသမီမိမိကဖုံးကိုယ်ခန္ဓာကိုသာသမီမိမိကဖုံးတာပြန်တော့သာသမီနဲ့အတူတူနေတယ်ဆိုတော့ဒီကိုယ်ခန္ဓာပြောင်းသွားဘူးအဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဓရမတို့တဲ့ဘုခန္ဓာကိုသာသမိမိမိကဖုံးသာသမိမိမိကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဒိဋ္ဌိကဖုံးတာပြန်ဒီသာသမိရောက်တာကဘယ်လိုရောက်တာဒိဋ္ဌိက
2: ဖ
1: ုံးတာဒါကြင်ဒီခန္ဓာကြီးကတက်တော့ပေါ့သာသမိမိမိကရောဘုရားသာသမိရောဘုရားမိရောအိုးကိုယ်ကယူနေပေါ့ဆိုတော့ဓရမတွေရောဆိုဒိဋ္ဌိကတကဖုံးနေပြန်တယ်ဒိဋ္ဌိကဖုံးနေတဲ့မှာဒိဋ္ဌိကဘုံနဲ့လို့ဟောရတာလားဆိုလို့ရှိရင်မသိလို့ဟောတာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကထွက်လိုက်တာမထွက်ဘူးလားဒါဖြင့်ကျုပ်တို့ခန္ဓာပေါ်မှာသာသမိမိမိကတစ်ချက်ဟုတ်ဒိဋ္ဌိကအဝိဇ္ဇာကတစ်ချက်ဟုတ်နေတော့ဘုံရုပ်ကြီးဟုတ်နေတော့ဒဂရမတို့ပြဆရာတော်ကမှဖွင့်မပေးလို့ရှိရင်ကြာရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးလို့ပွားတော့ဒါနဲ့အတူနေမှလာရင်ဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာနဲ့အတူနေမှလာရင်ဒုက္ခအဆုံးပြေမှာကိုနမောတုရေမြတ
2: ်
1: ခိုင်ကဖြင့်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းဘုံဘုံရဲ့ဝင်ရလိမ့်မယ
2: ်
1: နိဗ္ဗာန်လိုခြင
2: ်း
1: ဘုံဘုံရဲ့ဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတန်ကြီးကြီးလည်းမရှိเสียဘူ
2: း
1: ကိုညာနေကပေါ့ဗျာသူ့အတူပင်ကိုရှိတာရှိပါစေကိစ္စမရှိပါကိုညာနေတော့မရှိမရှိခင်နဲ့ရှင်းမလားကိုညာနေတော့သူ့ဖြစ်ကြပါဒီမှာဒိဋ္ဌိတစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့မှာဝိညာဉ်တစ်ချက်ဖွင့်မှာဝိညာဉ်လေးပေါ်လာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့သွားတွေ့တော့ပါနိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့မှာရှင်းကြပါလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့တွေ့မှာနိဗ္ဗာန်တွေ့မှာဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကဒီနေ့ပြောတာဒီတရားဓမ္မတို့ကာယဝိညာဉ်ကိုဝိပဿနာရှုတာကာယဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကာယဝိညာဉ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပါဆိုတာအဓိကထားတာပါပဲပေါ်ကြပြီနော်အဲ့တော့ဒကာရမကစံကြကိုလည်းပြန်ထုတ်ကြရူတဲ့စံကြဒီကားလို့ဆိုရင်မနေ့ကတောင်းလူကြီးကနေပြီးဒီကားလားရှင်အနန္ဒာကြီးဒီကိုယ်တော်ရောလို့မကြွနိုင်လို့ဥက္ကမောင်ရေရှင်အနန္ဒာကလည်းဘောကံကြီးဒီမှာရှိနေတယ်သူကလည်းအေးလေးချမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီကမသွားရဘူ
2: း
1: သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်အနန္ဒာနဲ့ပဲသွားပြီးတွေ့ပါတယ်ဘောကတော်ရင်ဖြစ်ပြီးဒီကားလားနေရတယ်ဒီကဲရှိပြီးထုတ်ဆက်ရှင်ယောငာတဲ့ကျုပ်ကဦးမှာပဲညီဦးမှာပဲတရားဒုတိယမြတ်သိရကျင်နေပြီ။ယေဇဉ်နာနဲ့ကောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေတာဝိပိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောခိုင်းတယ်နဲ့သူတို့ဟောတဲ့တရားတတိတော်ရှုငကွားလည်းရှုတယ်ရှုလိုက်စတယ်လည်းရှုပါတယ်သူတို့ပြောပြီးမှလည်းရှုကြည့်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်မတွေ့ပါဘူးပြောလိုက
2: ်
1: နိဗ္ဗာန်တွေ့ရ
2: ပ
1: ါတယ်မလုံးတရားဓမ္မတွေခွင့်ငါပြောခဲ့တယ်ပရိစ္ဆေမဟုတ်ပါတားနေတဲ့သဘောကြီးကိုဥက္ကမောင်းဟောမှာဟောပဲသူကလည်းနှလုံးမသွင်းဘူးသဘောကြအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိခံခံစဉ်းစားတာပြည့်မမြင်လို့လားဒိဋ္ဌိမကွာလို့လားကကဲ့ကဲ့မကွာလို့ရှင်းတတ်ပါရှင်းသာနာဖြစ်ပြမမြင်လို့လားဒိဋ္ဌိမကွာလို့လ
2: ား
1: ဒီလေဒီဖြစ်တဲ့တွေသူမြင်ပါတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မတွေ့ပါဘူးမှန်တယ်လားဖြစ်တဲ့တော့နိဗ္ဗာန်တော့မတွေ့ပါဘူးဒေဟုလုံးနဲ့သူကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ဝိပဿနာရှုနေတာသဘောကျလားတစ်ခုဖြစ်ပြီးမှတစ်ခုချုပ်ပြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟောရချုပ်ပြီးဒုတိယဖြစ်တယ်ဒုတိယချုပ်ပြီးတတိယဖြစ်တယ်တတိယချုပ်ပြီးပြင်သမဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာတန်တန်တန်တန်ပြီးမသွားရဘူးလားအရှင်တန်းသွားအဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးကိုဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးကိုသူနားမလဲပဲနဲ့အနိစ္စအခုပေါ်လာတဲ့အနိစ္စပဲအခုပေါ်လာတဲ့အနိစ္စပဲ ဆိုပြီးဒီလိုသာရှုနေတဲ့တွေ့ဘုန်းကြီးသုံးခါရှိပြီပြောတာဥက္ကမမှတ်မိပါလိမ့်မယ်နော်အာနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်နေတာဘာဥပဒနာလဲအာနေတဲ့ဥပဒနာဆိုတာမနှိုင်းနဲ့မောင်ကိုရောစဉ်းစားကြဘာမပါလို့အာနေတာပါလဲဒိဋ္ဌိမကွာနော်ရှင်းရလားဒိဋ္ဌိပဲလည်းမကွာလို့ဆိုတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နားမလည်ပဲနဲ့ရှုနေလို့ရှင်းရလားဒိဋ္ဌိပဲလည်းမကွာပါလဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နားမလည်ပဲနဲ့ရှုပြီးကာလနေတော့ဒဂရမတို့အာနေတဲ့ဥပဒနာဖြစ်ပြီးဒီကလားတဲ့ရှုလိုက်ပြီနဲ့တကယ်နဲ့တဲ့ဒါကလည်းအနိစ္စရှုလိုက်ရှုလိုက်အနတ္တရှုလိုက်ပျောက်သွားလိုက်မနေ့ကပြောသလိုဒဂရမတွေပျောက်သွားလိုက်ကြောက်သလိုလိုဖြစ်လိုက်ဘာအကူရပါမလို့ဆိုတော့နောက်စိတ်ပေါ်လိုက်ဒီလိုကြီးပဲမနေဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ရောက်မလို့ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲပဲနဲ့ဥပဒနာရှုနေလို့ကြောက်ချင်းကြောက်မှုအာဟုရှာမှုပေါ်ပေါ်နေတယ်ရှင်းရလားအဲ့တော့ကြောင်းမှုအာဟုရှာမှုပေါ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေလေးလေးဆော့ဆော့မှတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်အန္ဒနာရှိသွားပြီဒီကလားဩရှင်အန္ဒနာကတွေးလိုက်ရှင်သန္ဓေဒီကလားဆိုရင်အခုယူဇနာဘောင်းများစွာဝေးတဲ့ကျငါရှိလာခဲ့တယ်တရားဥလိုခြင်းလို့သူလူခြင်းတဲ့တရားကလည်းသူရှုနေတာလဲခုနကဟိုကိုယ်တော်ကြီးဟောတဲ့တရားတော့မှန်တယ်ပဲသူရှုနေတာကသစ္စာပရိက္ခညာမပါပဲနဲ့ဝါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလည်ပဲနဲ့အာနေတဲ့ဥပဒနာနဲ့ရှုနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခအဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ပေါ်ဖို့မပေါ်လာဘူးရှင်းမလားဒုက္ခအဆုံးမှန
2: ိဗ္ဗ
1: ာန်ပေါ်လာရဲ့ကဲဒီဓမ္မတို့အားလုံးပြည့်စုံပြီးတော့မှတ်ပါခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့ဟောဒီဖြစ်ပြရပါသစ္စာအဲ့ဒါလားဆုံးအောင်လိုက်ဒါကမလို့ရှင်တော့ပါဘူးလို့ဆိုအောင်လဲလို့ရှင်ဟောဒီနေရာမှာနိဗ္ဗာန်ပေါ်啊ဖြစ်တဲ့ဆုံးတဲ့နေရာဘာပေါ်啊အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကြီးခင်ဗျားတို့သေမတွေ့ရပါလားမသေးခင်တွေ့ရပါဘူးအဲဘာဆုံးအောင်လဲရပါဒုက္ခဆိုတာဘာပါလဲညာနိဗ္ဗာန်ပါအဲဒုက္ခဆိုတာလေဖြစ်ပြပေါ်အဲဖြစ်ပြဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကဓမ္မတွေကမလို့ရှင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပါရှုပေးချက်ဆိုကိုရှိရင်ချုပ်ပါသဘောကြလားကိုရှိရင်အဲကိုရှိရင်ချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခချုပ်တယ်ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာဘယ်သူစားထုံးမှာသင်တော့အဲဒုက္ခမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်စားထိုးလာအဲ့တော့ကိုကအဆုံးမလိုက်လို့မတွေ့တာနော်အဆုံးမလိုက်ကြကြလဲတရားဓမ္မတွေဒုက္ခရှိမှမသိတော့လဲဥက္ကမမလိုက်ဘူးပေါ့ဗျာခဲတာလိုက်တတ်ကြလားခဲတာဖြင့်ဘုရားခဏခဏပြောနေဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ရှိပါဖြစ်ဖြစ်မုန်းအောင်ရှိပါဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်ရှိပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မကြီးသင်္ကားတော်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဒီတိုင်းလိုက်ပါဒါနဲ့ရှင်အနန္ဒာကအကဲခတ်လိုက်ဩရှင်သန္ဓေဘယ်နဲ့ရောက်ဒီပြေးလာပါလိမ့်မလို့ဒီပြေးလာအောင်ဒီကားလို့ဆိုရင်ထူးခြားတယ်တရားနဲ့အမှန်တန်လိုချင်တယ်ဆိုပြီးကလာသူပြေးလာတယ်ပြေးလာတာဒီလူကလည်းလူ့ဘဝဆိုတာရှင်အနန္ဒာကသိပြီးသားနော်အမဒါမအကျဉ်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့အခုမှစိတ်ကြပြီးဒီကလာသူတရားတို့တရားများရှားမဲလို့ဆိုပြီးသူရှားပြန်တော့လေသူရှားတဲ့တရားကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမပါပဲနဲ့တွေ့တာကိုဖြစ်ပြရှုနေတာကိုလို့မတော်နိုင်လို့မောင်ကိုတို့ရှင်းရတယ်အကဲခံပြီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်ပဲနဲ့တွေ့တာဖြစ်ပြရှုတွေ့ရ

0: အဲ့ဒီချိန်ညမှာရှိနေခြင်းနိဗ္ဗာန်ရပါတယ်။ရှင်းပြီနော်။အဲ့ဒီမှာရှင်နာကကိခာပိကရာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒါဖြင့်ရှင်းဆိုဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့တရားသူ့ဟောမှတော်မယ်။ပြောလိုက်ဒီကရမှာရှင်နာဘယ်လိုပြောတတ်ပါလဲ။ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့တရားကိုသူ့ကိုအရင်ဟောမှတော်မယ်ဆိုပြီးဒီကလာသိကူတာဒါဖြင့်ဆန္ဒမင်းမပူနဲ့တော့သူကြောင့်ကောင်းကောင်းသိပြီဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့သူရှုနေတာဝိရိယမဟုတ်ဘဲမပါဘဲနဲ့သူရှုနေတာဥက္ကမောင်သိပြီနော်အဲ့တော့မင်းမကူနဲ့ကမင်းတရားရတော့မှာပဲဆိုတော့မင်းကြောင့်ငါသိပါဘူးကွာကဲတဲ့ကုန်ထားနေပါဘူးကွာမင်းတရားလိုချင်တယ်ဆိုတော့လည်းငါယုံကြည်ပါပြီမင်းအခုလိုချင်လို့တောင်းတဲ့တရားကိုတောင်းတာနဲ့ငါကဝန်သာလာပြီမင်းသေချာတရားရမှာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူစိတ်ထဲနဲ့မင်းကလည်းမောင်ကိုရွှွန်သွားပြီအဲ့ရွှွန်သွားတဲ့အချိန်ကြတော့မှဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခန်းကိုဟောတယ်ဥပါဒနာမပေါ်ဘူးဘုရားဓမ္မတို့ဘာဟောမယ်ကျင်ဒိဋ္ဌိရုပ်ကံကိုဟောတော့မယ်ဆိုတော့ဒီဟာကသူကငိုလုံးကသမာဓိရှိကိုဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဥက္ကမောင်ရသမာဓိရှိအစ်ဖြစ်သွားရင်မဖြစ်တော့မှာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာမှမဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါနဲ့ဘွားနဲ့ငါဒိဋ္ဌိကုံကိုငါရမျက်နဲ့တော်တဲ့တရားကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးကြတယ်ရှင်လည်းကြောက်ရှာလိုက်တို့ဘိရတော်မှာဘုန်းငွေရုံနောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒီကမှဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကကိစ္ဆာယကိစ္ဆာယနာဆိုတဲ့အငွေယဟန်းကိုဟောတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခန်းကိုကောက်ပေါ်တယ်ဘုရားဟောမှာလဲကျင်နာဘာဖြုတ်ခန်းဟောမှာလဲဥပဒနာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဟောမှာကျင်အဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခန်းကိုဟောပြီးတော့မှဥပဒနာသူ့ရှုခိုင်းမှသူရမ်းတာပြောအဲ့ဒီမှာဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ပွဲလုံးတရားဓမ္မတွေသိကြကြပါလားဘယ်ဟာအရင်တော့ပါဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးတော့မှဘာလို့ပါအဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှဥပဒနာရှိရမယ်ဆိုတော့ရှင်ငါဘိက္ခာကုံကိုရှာလိုက်တဲ့အခါဥက္ကမောင်ကြီးဒီဥက္ကမောင်ကဒိဋ္ဌိမင်းဘိက္ခာကုံကဆိုတော့ဒိဋ္ဌိခွန်နေနေကြီးကိုမရဘဲနဲ့ဥပဒနာရှိလာတဲ့အတွက်သူ့မှာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမပေါ်လာဘဲနဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတာဒါပြန်ဘိက္ခာကုံကဟောတဲ့ဒိဋ္ဌိချုပ်ခန်းကိုကိစ္ဆာနာအတွင်ဖြစ်တဲ့ယံဟောတဲ့တရားကိုဟောမှရမယ်ငါရှင်မပူနဲ့ဒီတရားဟာငါဝိရုံးမှုနဲ့မှမင်းနဲ့တော်ဆုံးပဲဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့တရားသိကြရဒါရင်ဘာဟောမှရှင်ညအဲဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့တရားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကခင်းလာတယ်ကလင်းငယ်တောင်ရှိနေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဖတ်တာလည်းဖတ်တာပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်ကဲ့လားဝိညာဉ်ဟောအတဏဟောဥပဒနာရောကံရောဓမ္မရတနာမဲ့ဒါလည်းဒါပဲရှိတယ်တွေ့တယ်ဆိုတော့ဖတ်တာကတွေ့တာပဲကောင်းရင်ဒါဆိုတော့ဝေဒနာတူဝေဒနာကောင်းနေတာလူကြီးလိုက်ကြဆိုတော့အပုပ္ပကတော့ပါသေးလားသူ့ကံမရမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့အင်းဥပဒနာကြတာပဲကာယကံဝစီကံနဲ့ကာယကံနဲ့ကွာဝစီကံနဲ့ပြောပြန်တော့လို့ကံဟုတ်ဖြစ်နေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါလေသူသာဟောလိုက်ဟေးဒီကံပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသလားကွာမပါဘူးလားကွာကိစ္စနဲ့ဒီရှင်းဆန်းတဲ့ရှင်းဆန်းကွာဒီဓာတ်ကြီးကိုအေးရှင်းနေတယ်နော်ရှင်းပြီးတော့မှဖြစ်ပြည့်ရှုခိုင်းတယ်အဲ့ဒီရှုခိုင်းတဲ့တော့လေချက်ချင်းရမ်းတာပြောဒါပြင်ဒကာဓမ္မကဝိပဿနာအရှင်းနာမှာဘာရင်လို့ခုအရေးကြီးတော့ဒိဋ္ဌိခွာရင်ဒီလိုရောက်တော့အတန်းမနာလေရဒါနာရင်ဒိဋ္ဌိခွာတာပဲရှင်းတာအဲ့ဒါနဲ့ပြန်မှဟောကြလို့
1: သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရ1389ခုနှစ်နတ်တော်လာပြီကျော်13ရက်2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမရယာမြို့အမှတ်9နယ်မြေသာသနာဇောတာယုံရွှေဝင်းကျောင်းတိုက်ဘာဝနာမင်းစရိဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်36ကျိန်မြောက်မရယာစင်ကူးနှမြို့နယ်ရွှေကျင်ဤကာယဝိနည်းပါဠိဝိနည်းစာတော်ပြန်အောင်ပွဲဓမ္မတပင်အခမ်းနား၌မရယာမြို့အမှတ်1နယ်မြေသူယေစုယကျောင်းတော်ကဥညွတ်မောင်ကျောင်းတော်ကမတော်ရင်မေရွှေဘုံဆံမိသားစုအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော် ဗုဒ္ဓသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားအပိုင်း29တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖက်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမံကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤခြံသာစီပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံဤတွေ့တိုင်းတဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချင်းသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရဏိယောသာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုစေတိထားဝဲငါးသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြည့်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏိကတ္တတဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏ္ဏချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဗုဒ္ဓသမီးတော်များဤရှင်တွင်းစကားအပိုင်း29ဒီကနေ့တကုလာထေရီမရဲ့ရှင်တွင်းစကားကိုမှတ်သားနိုင်ချင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သာသနာပါလမိနိစာတော်ပြန်ပွဲကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးဆင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်တယ်ဤဓမ္မသဘေခန္ဓာမှာတကုလထေရီမနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ဘဝစာကြောင်းပြန်ပြောင်းပြောပြီးနောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့ယဉ်တွင်းစကားတွေကိုမှတ်သားနာယူပြီးဘဝဆိုတာမိမိတို့လည်းကြုံတွေ့နေကြတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကျိုးရှိတဲ့ဘဝမျိုးရောက်အောင်ပဲပုံပဲနည်းလောဆောင်သွားကြတယ်ဆိုရင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တို့ရဲ့လှုပ်ထုံးလုံနီးဆန္ဒမူနာတွေကိုမှတ်ယူပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝလမ်းကြောင်းကိုတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့ဖြတ်သန်းကြဖို့ပါဘဝဆိုတာရလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်စီဘဝကိုဖြတ်သန်းကြရတာဖြစ်တယ်သို့တော့အကောင်းနဲ့ဖြတ်သန်းသွားတာရှိတယ်လို့အဆိုးနဲ့ဖြတ်သန်းသွားတာတွေလည်းပဲအများကြီးပဲရှိဘဝဆိုတာဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့အရာသာဖြစ်ပြီးတန်မိုးရအောင်လှုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အကျိုးမြတ်ရသွားနိုင်ခုလိုအကျိုးမြတ်ရဖို့အတွက်ညဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေသတော်ကောင်းတွေရဲ့ရင်တွင်းစကားတွေကိုမှတ်သားနာယူပြီးကိုယ်ဘဝကိုအကျိုးမြတ်ရရှိအောင်တန်ဖိုးရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းလှုပ်တင်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မိမိလျော့လျော့မနေချဘဲနဲ့ဘဝခကြီးဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးရှိရှိဖြတ်သန်းနိုင်အောင်အကျိုးမြတ်တရားအကျိုးစားအထောက်ဖို့ရှိဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘယ်ခါကစခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိနိုင်ကြဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအနမတေကောယံဘိက္ခုတန်တာရောဆိုတန်တရာရဲ့အစကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးရဲ့ဘဝအစကိုလည်းပဲပြီးဖို့ရမလွယ်ကူဘယ်တော့ကစလာခဲ့တယ်ဆိုတာပြောဖို့ရခက်တယ်သို့တော်လဲတမိုးရှိရှိမကနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့မှတ်တမ်းတင်ကြည့်ကြရအောင်ဖြစ်တယ်ဘုရားအလောင်းတော်ဟာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်သူဝိရယတိဘုရားကနေပြီးစတင်မှတ်တမ်းတင်လာရဂေါတမဘုရားဘုရားမှာအဆုံးသတ်တော်တန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချလာတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးရှိရှိအကျိုးအမြတ်အပြည့်ရရှိပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘယ်တော့မှစတယ်ဆိုတာမသိရတော့လဲအခုလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုရတာကိုယ်အတွက်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘုရားတကူမင်္ဂလာလမ်းကြောင်းပုံရောက်ရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရအခုဒီတကုလာဆိုတဲ့ထေရီမလေးဟာလွန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာတသိန်းကဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ဟန္တဝတီဆိုတဲ့မြို့မှာအာနန္ဒာဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့သမီးတော်အဖြစ်နဲ့လူဘဝမှာပေါ်လွှင်းလာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာသူ့ဘဝအတွက်ကံကောင်းမှုအစလို့ဒီလိုပြောပါအဲ့ဒီကစပြီးသူ့ဘဝမတန်းတင်လာဟန္တဝတိမျိုးတော်ရဲ့ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အာနန္ဒာမင်းတရားရဲ့သမီးတော်ဘဝရောက်လာတဲ့အခါဘုရားရဲ့နမရောဝန်ခွဲလေးလာဖြစ်ပြီးသူရဲ့အမည်နာမကိုနန္ဒာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလို
ကံကောင်းခြင်းတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါသမယမှာလူဖြစ်လာခြင်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့အလွန်နီးကပ်တဲ့ဆွေရင်းမျိုးချဖြစ်လာခြင်းဆိုတာသူ့အတွက်မှာအကျိုးမြတ်ရဖို့အတွက်အခြေအနေတွေပေးလာတယ်လို့ပြောဥပနိဒ္ဒယပစ္စယောလို့ဆိုရတယ်အာကြည့်တော့အကြောင်းတစ်ခုသူရလိုက်တယ်သို့တော့ဒီလိုအာကြည့်တော့အကြောင်းတစ်ခုရတိုင်းလူဟာဘဝလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားသလားမှန်ကန်တဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းတမိုးရှိတဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားသလားဆိုမရောက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဘဝလမ်းကြောင်းတင်းဆောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်ရှိနိုင်တယ်သို့တော်လေသူဟာအချိန်ဒီကောင်းတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ရသဗျာရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနားယူတယ်ဘုရားသာသနာနဲ့နိနိကကရှိနေတဲ့အချိန်မှာပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘိက္ခုနီဘုရားသမီးတော်တွေထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားဣတတက်ွယ်သူဖြင့်ချစ်ကြူမြောက်စားလေးရှိတယ်ထင်တယ်အမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတူကိုဒိဗ္ဗစက္ခုဣတရက်ဆိုတာဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ရတဲ့နေရာမှာသူများရဲ့ထူးချွန်တယ်ဆိုတဲ့ဂုံလူဝိသေသနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ချစ်ကြူမြောက်စားတာကိုကိုတွေ့တွေ့မြင်လာရတဲ့အခါမှာအားကြလောကလူတွေဆိုတာစန္ဒမူနာတစ်ခုအားကြစရာအတူယူစရာတစ်ခုတွေ့မှအားကြမှုဆိုတာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုအားကြမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူဟာစိတ်ဝင်စားဒေဝစကုထူးခြားတဲ့မျက်စိအမြင်နဲ့စကြဝဠာတစ်တောင်းဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားအကွယ်မရှိမြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဘိညာဉ်အဲ့ရမျိုးရလိုတဲ့စိတ်ဟာဆန္ဒတွေပြင်းထန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တာအဲ့လိုဆုတောင်းပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာကစသူ့ဘဝဟာဥတီချက်တစ်ခုရသွားရတော့လို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တရားသူတရားမြတ်ရနိုင်လောက်အောင်သူအချိန်လေးမပေးသေးသည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရားမှာဆက်လက်ကျင်လဲကဘာတသိန်းကဆက်လက်ကျင်လဲလာပြီးကသဗ္ဗဗုဒ္ဓလက်ထက်မှာကြတော့ဗျမနာမျိုးမှာလာပြီးတော့မျိုးသမီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗျမနာမျိုးမှာဖြစ်တဲ့အချိန်ကြတော့တန်တရားဆိုတာအင်တာမကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဖះနဲ့တွေ့ကြုံလာတော့လည်းပဲဘဝကျိုးပြီးဆိုတာအမြဲတမ်းဖះရဲ့တပည့်တော်ဝကဆိုမဖြစ်ဘူးမိမိနဲ့နိစ္စရဘက်ကိုပါသွားတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အခုဘုန်းကြီးတို့တွေဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်မှာလူလာဖြစ်လို့သာသနာဝင်လင်းနေတဲ့အချိန်မှာလူလာဖြစ်တဲ့အခါလူလာဖြစ်ရုံမြမကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုယုံကြည်မြတ်လို့တဲ့ဘုရားဘာသာလူမျိုးတွေလာဖြစ်ပြီတရားနာကြအဆုံးအမတွေကိုရယူကြကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြဆိုဒီအချိန်ဤတစ်ခုဟာကောင်းမြတ်တဲ့အချိန်ဤတစ်ခုဖြစ်တော်လဲပဲနောင်ဘဝမှာဘာဖြစ်မဲဆိုတာအတိတ်ကြပြောဆိုဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တွေမဆိုထားနဲ့ဂေါတမဗုဒ္ဓလောင်းလျာသည်ပင်နဲ့နောက်ဆုံးဘုရားဖြစ်မဲ့ကဘာကသဗ္ဗဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာဗျမနာမျိုးလာဖြစ်တယ်ဗျမနာတွေဟာညာသောအဖြစ်တမနာဆိုတာတွေကိုအထင်သေးလေးရှိပေါ့ဗျမနာနဲ့တမနာဆိုအဲဒီဗျမနာတွေဟာဝိရာကျန်ခံနေကိုသင်ယူတက်မြောက်ကြလို့ပညာတတ်မာနတွေဝင်လာပြီ
သမဏအတိုင်းဝိုင်းကိုအများရန်ရှုပ်ချပြီးထင်သေးလေရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာနောက်ဖရာအနေနဲ့ဖြစ်မဲ့ဂေါတမဗုဒ္ဓလောင်းလျာသောတိပါလဆိုတဲ့ပြမနလူလင်ဟာကသဗ္ဗဖရာကိုသူလည်းဖရာဖြစ်မှသိရဲ့ပါရမီဖြည့်လို့ပြည့်လာတဲ့အနေထားရှိရတဲ့အတိုင်းကသဗ္ဗဖရာဆိုမကြည်ညိုဘူးနော်တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဂတိကာရဩရိန္ဒေကြီးကကသဗ္ဗဖရာထံခေါ်တဲ့အခါညင်ပယ်ညင်ပယ်ယူမကဘူးဒီသမဏတွေဥပြီကရုံးနေစီသွားလို့ဘာလို့မှလဲဆိုတဲ့အထင်သေးအမြင်သေးစကားတောင်ပြောတယ်အဲ့ဒါနောက်ပွဲမဲ့ဖရာလောင်ကပြောတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ပဝန်းကျင်အခြေအနေအမျိုးကွဲသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ယုံကြည်ချက်တွေအမြင်တွေဟာကွဲပြားခြားနားသွားဘုန်းကြီးတို့တွေဒီဘဝမှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော်လဲပဲနောက်နီးကပ်တဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေမှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖို့တေချာသလားဆိုမတေချာဘူးနီးစပ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပဝန်းကျင်နောက်လိုက်သွားပြီးတော့တခြားဘာသာဝင်တွေလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားမှာပြောလို့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုအချိန်နေကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်။သောတပန်ဖြစ်သွားရင်တော့ခိုင်မာသွားပြီ။ပြောင်းလဲမှုတစုံတရာမရှိတော့ဘူးလို့။သောတပန်မဖြစ်သေးသမျှတော့နာနာသတ္ထာရအုံလောကိတဆိုတယ်။အုံလောကလို့ဆိုတယ်။ဆရာမျိုးမျိုးကိုဆရာတင်တဲ့အနေထားမျိုးတွေကရှိနေမှာပဲထင်ကြီးမှုတွေကိုယ်ပဝန်းကျင်ရဲ့လွန်မှုမှုတွေအောက်မှာရောက်သွားပြီးလမ်းလွဲမှုတွေကရှိအောင်မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာစူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီထေရီမလောင်းလျာဟာကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာပြမနာလူမျိုးတွေကအမျိုးသမီးဖြစ်ပြီဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီသာသနာဝန်ထမ်းမလုပ်ဖဲနဲ့ပြိပာစကားလို့ခေါ်တယ်ဘုရားဘာသာနဲ့မဆိုင်တဲ့အယူဝါဒရှိတဲ့ပြိပိုက်ဘာသာမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြိပိုက်မှာအဖြစ်ချင့်ချင်ကြုတ်ကိုအထုတ်တယ်သူဟာဧကစာရီနေနောက်ဆုံးမှာကြတော့သူရဲ့ဇေယိုက်ဝါဒနာလေးကမျိုးစိတ်လေးပါလာတဲ့အခါမှာတရားတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့နောက်ဆုံးကသဗ္ဗဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်စံသွားလို့ဇေဒီတည်ထားတဲ့အခါမှာသူကသဗ္ဗဘုရားရဲ့ဇေဒီကိုကြည်ညိုတဲ့အနေနဲ့စီမီးပူဇော်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီမီပူဇော်ခဲ့တာညာလုံးပေါ့ကသဗ္ဗဘုရားရဲ့ဇေဒီကိုကြီးညိုမြတ်လို့ဆိုစီမီတွေပူဇော်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီမီပူဇော်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာသူ့တဲ့ထူးခြားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဘဝမှာဖြစ်ပေါ်စေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာပါတော့ဆိုကြီးညိုမြတ်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇေဒီပထိုးစီမီလှူဒန်းပူဇော်တဲ့ရလာတဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုသူပြောတာကတော့ယတ္ထယတ္ထုပပစ္ဆာမိတတ္တကမ္မတဝါဟတာပစ္စလန္တိမဟာဒီပါတတ္ထတတ္ထကတာယမိဘယ်ဘဝရောက်ရောက်စီမီလှူခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်နဲ့သူဟာဘယ်နေရာသူ့အတွက်အလင်းရောင်ကရှိနေတာပဲအလင်းရောင်ကြီးကသူ့အတွက်မှလုံလောက်အောင်ရရှိနေတယ်အမောင်ထဲသွားရတယ်အမောင်ထဲနေရတယ်ဆိုတာသူ့ဖို့မှမရှိဘူးစီမီပူဇော်ခဲ့တဲ့ကုသကောင်းမှုချက်အလင်းရောင်ကြီးကရတယ်ကုခေလူတွေတော့မိခဏခဏပြတ်တဲ့ဘဝရောက်နေတဲ့အခါကျတော့စီမီပူဇော်မှုအားနေခဲ့လို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာနော်အမောင်ကခဏခဏကြသွားတယ်အဲဒီကတော့စီမီပူဇော်ခဲ့လို့တဲ့
သူအမောင်းကိုဘယ်တော့မှမတွေ့ရဒါရမကဘူးတိရောကုတ်တံတိရောသေးလာသမတိတ်ကိစ္စပပတံအေနိုင်ရန်တစ်ဖက်ဟိုတောင်ရဲ့ဟိုတစ်ဖက်အဲ့ဓာတွေတောင်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်ဟိုဘက်ထိအောင်ဖောက်ထွင်းပြီးတော့ပတ္တမဟာယတိษာမိဒီပဌာနတိတံဖလံသူဟာစီမီလူခဲ့တဲ့ကုသကောင်းမှုကံကြောင့်ဒီတောင်ထဲမှာဘာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာထိအောင်မြင်နိုင်စွာရှိတယ်။နိုင်ရကြီးတွေဟိုဘက်ကြောက်တောင်ကြီးတွေရဲ့ဟိုဘက်ချားကွယ်နေတဲ့အရာတွေကိုတောင်သူ့ရဲ့မျက်စိအမြင်ထဲမှာလင်းချင်းနေတယ်လို့စီမီလူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အမောင်းဆိုတာမရှိခဲ့ဘူး။ဝိတုဒ္ဓနယနာဟောမိယတ္တသာသဇလာမဟာမျက်စိဟာအင်မတန်မှတောက်ပြောင်နေကြည်လင်နေမျက်စိအမြင်ဟာရှင်းရှင်းလေးခုခေတ်လို့ဆိုမျက်မှန်တွေပါလေမတက်ရအောင်မျက်စိမမှုံဘူးတဲ့သူစီမီလူရတဲ့ကုသကံကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေရောစီမီလူရနဲတဲ့သူမျက်စိကမှုံတယ်အဲ့ဒါကိုယ်လုံးထာကိုရတာပြောပြတာနော်မျက်စိမမှုံဘူးတဲ့မျက်လုံးကအမြဲတမ်းကြည်နေရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးမြတ်တချို့လဲကြုံတွေ့ပါတယ်အသက်80လောက်ရှိပြီအပ်ပေါက်တောင်ထိုးနိုင်နေတယ်ပြောကြတာပဲကျွတ်တူမျက်စိအလွန်ကောင်းဝိတုဒ္ဓနယနာဟောမိယတ္တသာသဇလာမဟာအချမ်းရံဂုံတရင်ကလည်းပဲအမြဲတမ်းထွန်းလင်းတောက်ပါလေတတ္တပညာဝတိစေဝဒီပဌာနတိတံဖလံယုံကြည်ချက်ကလည်းမှန်ကန်တဲ့အသိပညာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဟာလည်းပဲစီမီလူခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲလို့သူဟာတာကိုပြောပြခဲ့တာပေါ့နော်စီမီလူခဲ့တဲ့အကျိုးကသမဘုရားရဲ့ဇေဒီမှာညာလုံးပေါ့စီမီတွန်းပြီးတော့လှုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီကုသကံရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုသူရရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တာအေးနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီကုသကောင်းမှုတွေကြောင့်ဂေါတမဗုဒ္ဓလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟောလဲဗျမနာမျိုးမှာပဲလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုတကုလာလို့နာမည်ပေးတယ်သူတို့မျိုးရဲ့နာမည်ပေါ့တကုလာအဲ့ဒီတကုလာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာတောင်ထိပ်မြို့မှာနေတာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထေသမီးဘဝဖြစ်မနာမျိုးတထေသမီးဘဝရောက်လာတောင်ထိပ်ပြည်မှာအဲ့လိုနေတဲ့အချိန်အနာရဝေကရာဇဂျူကိုကုံရောင်းကုံဝဲသွားရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လာခဲ့တာအဲ့ဒီလိုတွေ့လာတဲ့အခါမှာဘုရားကိုတောင်းထိပ်ရအောင်ပင့်လာခဲ့ပင့်လာပြီးတော့ဇေရွန်ကျောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လုပ်လှူထမ်းတယ်အဲ့ဒါတောင်းထိပ်မျိုးသူတွေကံကောင်းမှုအတွက်ဖြစ်လာတယ်သူဟာတကုလာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တောင်းထိပ်မျိုးမှာနေတာမြတ်စွာဘုရားကိုနာရဝေတထေးကြီးကပင့်ပြီးဇေရွန်ကျောင်းတော်ကြီးကိုလှူထမ်းရေစဲချတဲ့ပွဲမှာသူဟာတက်ရောက်ပြီးတော့တရားနာခဲ့တယ်အဲ့တော့တရားပွဲဆိုတာတော့ပြီတရားနာရတယ်နာလိုက်လို့ရှင်ထူးခြားမှုဆိုတာကိုယ်ကျုံတွေ့သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ကံကောင်းမှုအတွက်အခြေအနေကောင်းနေဖြစ်လာဒီလိုဆိုလို့ကံကောင်းမှုအတွက်အခြေအနေကောင်းတစ်ခုရရအေးသာဝတိမြို့ဘုရားကြွလာပြီဇေရွန်ကျောင်းရေစက်ချပွဲကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာကိုသူတက်နာမနာတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့အဲ့တော့သူကတော့ဖရာတရားတော်ကိုတွားပြီးတော့နာလိုက်တယ်အဲ့ဒီရေစက်ချပွဲတရားနာရာကနေသရာတရားဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်သွားတာဒါစဉ်းစားကြည့်နော်တရားပွဲဆိုတော့တွားရတယ်တွားပြီးရင်အသိဉာဏ်ရအောင်တရားဆိုတာအသိဉာဏ်ရဖို့နာတာလို့ဒီလိုမှတ်သားလို့မို့လို့ရှင်တ
တရားပွဲသွားရရင်ရည်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ရည်စရာမောစရာအိမ်နေရတာပြင်းလို့တရားပွဲသွားတာမျိုးကရှိသေးတယ်နော်ဒီနေ့တရားပွဲကလည်းရည်လည်းမရည်ရဘူးပြင်းချောက်ကြီးလို့ပြောတဲ့လူပါရှိသေးတယ်အဲ့တော့တရားပွဲသွားခြင်းလို့ရည်ခြင်းလို့တရားပွဲသွားရင်တော့သွားမနေနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဂလိထိုးသာရည်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါသွားတာမှားနေပြီရည်ခြင်းလို့တရားပွဲသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှားနေပြီသာကနာတို့ပြတ်တဲ့ပွဲသွားမှာအဲ့ဒါလို့လူရှင်တော်တွေပွဲသွားမှာရည်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တရားပွဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးအေးတချို့လူတွေကရည်ရလို့ဆိုပြီးတရားပွဲသွားတာရှိတယ်နော်ဟောတကုလဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာစေရွန်ကျောင်းရည်စက်ချပွဲသွားပြီးသူတရားနာလိုက်တယ်တရားနာလိုက်တော့ဘာဖြစ်အသိဉာဏ်တွေရလာသရဆွမ်းအားတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီသရဆွမ်းအားတွေဖြစ်လာပြီးတော့ဘုရားကိုကြည်ညိုကိုးကွယ်တဲ့ဥပတိကမဖြစ်ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဥပတိကမဖြစ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ယန္တန်ဃာတွေကိုကိုးကွယ်တော့ယန္တာတပါးနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယန္တာရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားဓမ္မကိုနာယူလိုက်တယ်လူဆိုတာဒီကိုယ်အသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲဟောလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်တကားကြီးကပွင့်တဲ့အခါမှာပွင့်တာနော်ရသော်ဘုရားတရားနာလို့ပွင့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ယန္တာတွေတရားနာရမှပွင့်သွားတာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဉာဏ်တကားဟာဘယ်ချိန်ပွင့်မလဲဆိုတာမသိလို့တရားပွဲသွားပြီးတရားနာလိုက်နာလိုက်တဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်တကားပွင့်သွားအကုတကုလဟာယန္တာမထေရမြတ်တစ်ပါးဟောကြားတဲ့တရားကိုနာရင်ကနေပြီးသူဟာအသိဉာဏ်တကားပွင့်သွားတယ်ပွင့်သွားလိုက်တာနဲ့ပဲလူလောကမှာမနေတော့ဘဲနဲ့ဘိက္ခုနီဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်ဘိက္ခုနီဖြစ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဝိပဿနာကျင့်စဉ်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တာနောက်ဆုံးမှာယန္တာထေရမြတ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒေဝဆက်ခုအရာမှာဣတရေဘွယ်သူနဲ့ချီချူးမြောက်စားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာသူရဲ့စုပန်တဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူရဲ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့သူပြောကြခဲ့တာထေရီဂါထာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားထေရီဂါထာဆိုတာထေရီမ83ပါးတို့ရဲ့ရင်တွင်းစကားတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုပဲအဲ့ဒီကျမ်းစာမှာထေရီမတွေပြောခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံရှင်တွင်းစကားများကိုမှတ်သားနိုင်ယူခြင်းဖြင့်မိမိအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့သူကရှင်တွင်းစကားအနေနဲ့ဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲလို့ဆိုရင်အကာရတမေဝတ္တန်တီဟံဓမ္မံသုတ်တဝါနဘိက္ခုနောအဋ္ဌတံဝိရစံဓမ္မံနိဗ္ဗာဏံပဒမစ္ဆုတံသူရဲ့ဘဝတွေးကြုံလေးကိုပြောတာယန္တာတပါးရဲ့သူဟာအိမ်မှာနေတော့အိမ်မှာနေနေစဉ်မိသားစုဘဝနဲ့အိမ်မှာနေတဲ့အချိန်မှာယန္တာအရှင်မြတ်တပါးဟောကြားတဲ့တရားကိုနားလဲရတဲ့အခါမှာတဲ့အဋ္ဌတံဝိရစံဓမ္မံရစဆိုတာနိမုံနေဟုဆိုလို့အဲ့ဒီမျက်စိအမြင်ကိုကာစီးတာလေမြို့မုံနေဟုနော်မြို့မုံနေဆိုတာဒါတော့ဂျာနဲ့ဖတ်ရင်တော့တရေစာထဲမှာတွေ့ကြတယ်ဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာမိโกတွေကတက်လာတယ်ပြီးတော့စီနင်းကိုတွေကလည်းတက်လာအဲ့ဒီမိโกကိုအင်္ဂလိပ်လို smoke လို့ခေါ်တယ် smoke လို့ခေါ်တယ်မိโกစေယုန်နေရာထွက်တဲ့မိโกတွေကကောင်းကင်ကိုလွင့်ပြန်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆောင်းရာသီမှာဖြစ်တဲ့မြူโกတွေကလည်းတက်လာမြူโกနဲ့မိโกနှစ်ထပ်ပေါင်းသွားတာကို smoke လို့ခေါ်တယ်စမုတ်နဲ့ဖော့မြူကိုကိုဖော့လို့ခေါ်တယ်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်လို့ပြောတာမိကိုကိုစမုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲဒီစကားနှစ်ရပ်ကိုပေါင်းဆက်လိုက်ပြီးတော့စမော့ဆိုတာရှိတယ်
ဆဲယုန်နေရာထွက်တဲ့မိโกတွေရဲ့မြူโกတွေရဲ့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်တော့လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းငင်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာမုံကျသွားနေအောင်တော့မထိုးနိုင်တော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမြူမုံတွေဟာအမြင်ကွင်းအမြင်ကွင်းကိုကာစီထားနိုင်အလွန်အလင်းအောင်ပြင်းတဲ့နေတောင်မှမဖောက်နိုင်တော့ဒီကာစီထားတာဒီပေါ့ထို့တူပဲကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကအသိဉာဏ်မဝင်ရအောင်ကာစီထားတတ်တယ်သူဟာဘိက္ခုနီမအနေနဲ့အဲသာသနာ့ဘောင်ဝင်ဖို့ဘိက္ခုနီမမဖြစ်ခင်လေးမှာရဟဏာရှင်မြတ်တစ်ပါးဟောကြားတဲ့တရားကိုနားလည်ရတော့သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုကာစီးတဲ့ကိရိတာမျိုးတွေကင်းသွားတယ်ရှင်းရှင်းကြီးမြတ်ခန္ဓာမျိုးကိုတွေဟာမိုးရွာချလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်မိကိုတွေလည်းမရှိမျိုးတွေလည်းမရှိကောင်းရင်ကြီးဟာကြီးပြီးတော့သွားတဲ့အနေထားမျိုးလို့နိဗ္ဗာန်ံပဒမစ္ဆုတံဘဝတစ်ခုကနေပြီးတော့ဒီဘဝရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ဘဝမှာတည်ဆုံးကြရနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့အနေထားကနေရွေလျားပြောင်းရွှေ့သွားတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ကိုအစ္ဆုတဘယ်တော့မှရွေ့သွားတာမရှိဘူးသာဝရခိုင်မြဲတဲ့အနေထားတစ်ခုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာတကယ်ကိုသာဝရတည်မြဲတဲ့အရာတစ်ခုပဲဆိုတာသူရှင်းရှင်းကြီးသိလိုက်ရဒီလိုဆိုလို့တရားနာရင်ကနေပြီးနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောကိုရှင်းရှင်းကြီးသိအဲ့ဒါလို့မသိရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့တာပြောနေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမသိဘူးတနည်းအားဖြင့်ဓမ္မအီးတယောက်ပြောသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကြမှာဆုံးရမယ်တဲ့ကုသကောင်းမှုတူလို့ပဲဘာနဲ့များဆုံးမလဲမသိဘူးနိဗ္ဗာန်မှာဆုံးစရာလူမမရှိတာเนาะအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကျမှဆုံးမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်မှာဘယ်လိုဆုံးရမလဲဟိန္ဒရာတောင်ဘက်ကနိဗ္ဗာန်တော့ဆုံးလို့ရတယ်သိချာတယ်အဲ့ဒီမှာသွားရင်ဟိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြတော့ခန္ဓာမှမဖြစ်တော့ခန္ဓာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိလည်းပါမှာမဟုတ်ဘူးနားလည်းပါမှာမဟုတ်ဘူးအသိစိတ်လည်းပါမှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ခန္ဓာဆိုတာမရှိလို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအကုန်ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်အငိမ့်ထက်တသက်ဆိုဘယ်လိုများသွားဆုံးမလဲမဆုံးနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဆုံးလို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တဘာဝကိုရောက်ရှိကြတာတော့သူလည်းရောက်တယ်ကိုယ်လည်းရောက်တယ်သို့တော့ဆုံးတော့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပဲပြောနတ်ပြည်မှာဆုံးတယ်ဆိုရင်လည်းတော်သေးတယ်ဆုံးလို့ရနိဗ္ဗာန်မှာတော့ဆုံးလို့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့သူလည်းနိဗ္ဗာန်ရတယ်ကိုယ်လည်းနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတဲ့အငိမ့်တရားချင်းသဘောကတော့တူညီမှုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဒီထေရီမဟာပြောတယ်အတ္တတဝိရဆန်ဓမ္မသူဟာတကယ်အကာအကွယ်မရှိသစ္စာလေးပါးတရားကိုရှင်းရှင်းကြီးမြင်လိုက်တာနောက်ဆုံးရွှေလျောပြောင်းရွှေ့ခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုပါသူဟာသိရှိလိုက်ပါတယ်တဲ့တရားနာရတဲ့အကျိုးပြောပြီအဲ့ဒီကျတော့သူဘာလုပ်လဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောကိုနားလည်သွားတဲ့အခါမှာတာဟံပုတ္တံဒီတရင်စဒနဒိညင်စသတ္တိယကေတိစေရာပယိတဝနာဖပ္ပစိအနခာရိယတရားတော်ကိုရှင်းရှင်းကြီးသိသွားတဲ့အခါမှာတဲ့သူဟာစွန့်လွတ်နိုင်သွားတယ်သူမှာမားလည်းရှိတယ်သမီးလည်းရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းရှိတယ်အေးမားကိုလည်းစွန့်ထားခဲ့တယ်သမီးကိုလည်းစွန့်ထားလိုက်တယ်စွန့်လဲဆိုတာမုန်းတီးတဲ့အနေနဲ့စွန့်တာမဟုတ်ဘူးနော်မုန်းတီးတဲ့အနေနဲ့စွန့်တာစွန့်တယ်ဆိုတဲ့သဘာဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေ့တာမှုတွေမရှိတော့တာဆိုလို့ဘုန်းကြီးဝတ်သွားတိုင်းစွန့်တယ်လို့မအောင်မင်းနဲ့เจ้าก็နေပြီးတော့ဖုံးကထိုင်းလာဆက်လာရှိသေးတာเนาะတာယောဆင်ဟာမပြတ်အခု तू စွန့်နေဆိုတာတွေ့တာမှုမရှိတော့တာသူတို့အကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်ကတော့ရှိတယ်တာယောဆင်မရှိတော့ဘူး
မိသားစုဘဝဆုံးလွတ်လိုက်တယ်။ဒါလည်းဆုံးလွတ်လိုက်တယ်။သမီးလည်းဆုံးလွတ်တယ်။ဓနဒိညာသသတ္တိယပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလည်းဆုံးလွတ်လိုက်။သူပိုင်တဲ့အစာရေစားစပါးတွေအကုန်လုံးဆုံးလွတ်လိုက်။အားလုံးဒါကို renounce လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။သာသနာပေါင်းကူးတယ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဆုံးလွတ်တယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဆုံးလွတ်တယ်ဆိုတာအမွေအထိအောင်ဆုံးလွတ်ကနေ့ခေတ်ကတော့ဘုန်းကြီးဝတ်တော်ပြီမဲ့အမွေရရှိနေတတ်သေးတယ်နော်အမွေကိုမစွန့်သေးဘူးဖြစ်တယ်ရှေးတုန်းကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစွန့်လိုက်တဲ့စာမိသားစုဘဝကိုစွန့်လိုက်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးစွန့်လိုက်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးစွန့်အောင်စွန့်လိုက်တယ်အဲ့လိုစွန့်လို့ပြီးတော့မှကေတိစေရာပရိတ်တော်ဆံမင်းရိတ်ပယ်ပြီးတော့ပပိစေအနာဂါရိယအိမ်စည်းပွားမလုပ်တဲ့ရဟန်းဘုရားကိုကုပြောင်းခဲ့တယ်တဲ့။တကုလာဆိုတဲ့ကုနေဘုရားကိုရောက်တာ။တရားသိမှသူဟာလူဘုရားကိုဆွန့်လွတ်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဘုရားကိုရောက်လာတယ်။ဒါကိုပြောပြတာသူ။သိက္ခာမနာအဟံတန္တိဘာဝင်တီမက္ခမင်းစတံဘေကုဏီဘုရားရောက်လာတဲ့အခါမှာကျင့်ရမယ်အကျင့်တွေသူစ조사အထုတ်ပြီးတော့ကျင့်တယ်။ရဟန်းဘုရားဆိုတာအလုကပါလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကစရဗြဟ္မစရိယံတမ္မာဒုက္ခတာအန္တကိရိယာယလို့မြတ်စွာဘုရားကတောင်းပေးတယ်။အေဟိဘေကုတခါတော်ဓမ္မောစရဗြဟ္မစရိယံတမ္မာဒုက္ခတာအန္တကိရိယာယ။ရှင်ကိုနိညာကြီးကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်ရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယဟန်ဖြစ်ပြရစေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအေဟိဘိက္ခုသောခါတော်ဓမ္မလာခဲ့ယဟန်ငါဟောတဲ့တရားမကန်တဲ့တရားဟောတာတော့ဖြစ်တယ်စရဗြဟ္မစရိယံတမဒုက္ခတာအန္တကိရိယမကန်တဲ့နိလန်းတဲ့ဒုက္ခအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ညတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဝတ်တယ်လို့သီလရှင်ဝတ်တယ်လို့ဆိုတာပါဗြဟ္မစရိယလို့ဆိုတဲ့အကျင့်ဝတ်တယ်ဗြဟ္မစရိယမြတ်သောအကျင့်ဆိုတာပါတော့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာသုံးရအကျင့်ပဲနံပါတ်၁သီလအစလျရတယ်အဲ့ဒီသီလအကျင့်ကိုကျင့်တယ်သီလဆိုတာအကျင့်ရောအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားကပြောချင်တာမပြောရဘူးကိုယ်ကလှုပ်ချင်ရမလှုပ်ရနှုတ်ကိုစီကံထားတယ်ခန္ဓာကိုလူရဲ့လှုပ်ရက်ကိုစီကံထားတယ်စီကံနဲ့လှုပ်တယ်စီကံနဲ့ပြောတယ်တမဝါစာတမကမတလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီစီကံချက်တွေကိုမဖောက်ပြဲပဲနဲ့ထိမ့်သိမ့်တာကိုကိုချင်းသီလလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသီလကနေပြီးအပြောဆိုထိမ့်သိမ့်လိုက်တယ်ခန္ဓာကိုနဲ့အပြုမူတွေကိုထိမ့်သိမ့်လိုက်တယ်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတဲ့အခါတမာရီခြင်းစဉ်ကိုကျင့်တဲ့အခါစိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်တာအဲဒါကြောင့်စိတ်ကလေးဟာအာယုံ၅ပါးကိုမသွားရအောင်ကမ္ဘာအာယုံတစ်ခုခုနဲ့ဖမ်းပြီးတော့ထိမ့်ထားလိုက်တမာရီခြင်းကိုကျင့်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပညာမကန်တဲ့အမြင်နဲ့အရာရာကိုရှုမြင်သုံးသပ်တာနော်တရားဝါဆိုတဲ့အမြင်ကိုမမြင်ဘဲနဲ့ယုံ nant နှမျိုးသာလည်းမြင်ပြီးတော့ယုံနဲ့နှမျိုးသာရှိပြီးတရားဝါဆိုတဲ့အမှတ်ဉာဏ်ကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်ပေါ့ထိုတရားဝါဆိုတဲ့အမြင်ကိုကျော်လွှားနိုင်လို့ရှိရင်နာမရူပပြိစ္ဆေကညာလို့ခေါ်တယ်အဲဒီကနေပြီးယုံနဲ့နှစ်ပါးရဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိပြီးရှင်ပစ္စယပြိခညာသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာတရားဝါဆိုတဲ့အမှတ်ဉာဏ်ပျောက်သွားသည်ထိအောင်ကုသဏမှာယုတ်တည်နံနေတာရှိတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းကြီးသိမြင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှင်းရှင်းကြီးပြောက်သွားမှာနာမရူပနာယာထာဝဋ္ဌတနံဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမနံနဲ့ယုတ်တည်ကိုမမှန်ကန်ကန်အမှန်တိုင်းအရှိကိုအရှိတိုင်းမြင်တဲ့အသိဉာဏ်သည်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းအမြင်စင်ကြယ်မှုကိုရရှိအဲ့ဒီအမြင်စင်ကြယ်တယ်ဆိုတာနာမရူပပြိစေကညာကိုခေါ်တယ်တဲ့
အဲ့ဒါတတပညာလို့ဆိုတဲ့တရဝါဆိုတဲ့အထင်လောကပျောက်သွားပြီရုပ်နဲ့နှစ်မျိုးသာရှိတော်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းကြီးသိသွားလို့ရှင်ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းပျောက်သွားတယ်ငါဆိုတာပျောက်သွားတယ်ငါဆိုတာပျောက်သွားတယ်လောကရှင်းပြီးတော့နန္နယုတ်နှစ်မျိုးသာရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်အဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်ပြီးဒီနန္နယုတ်ဟာဆရာဆရာအကြောင်းတည်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတရားပါခွဲခြားသိမြင်ပြီဆိုရင်ပစ္စယပရိက္ခာအကြောင်းကိုသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အရင်တော့ကရောဖြစ်ခဲ့ဘူးသလားနောက်ရောဖြစ်ဦးမလားအခုရောဘာဖြစ်နေတုန်းအတိတ်တုန်းကဘာတွေဖြစ်ခဲ့တုန်းဆိုတဲ့တွေးတောယုံမှမှုဆိုတဲ့တန်လျာတွေကိုကြော်လွားနိုင်သွားတယ်အကြောင်းမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကြော်လွားလို့ရသွားတယ်ဒါရှိနေဖြစ်နေဦးမှာပဲဆိုတာသဘောပေါက်တယ်ဒါမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိချင်းသည်ကင်္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိတန်မြာကိုကြော်လွှားနိုင်တဲ့ပညာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်သို့မဟုတ်ဝိတုဒ္ဓိနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိနဲ့ကင်္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ခုကိုရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဝိတုဒ္ဓိမဲ့မှာရှင်မဘုရဘောဓမထေရမြတ်ကတော့အပိတဲ့အနေနဲ့သုလသောတပန်ဖြစ်သွားပြီလို့သူတို့ပြောတာနော်သုလသောတပန်အဆင့်ရောက်သွားရုံဏကိုရှင်းရှင်းမြင်တယ်တရားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပျောက်သွားပြီထိုရုံဏရဲ့အကြောင်းတရားအစစ်မှန်တွေကိုသိတယ်တန်တရားကင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာသောတပန်ရဲ့အဆင့်မျိုးမြင်နေကောင်းသွားပြီလို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူဟာသိက္ခာမနာအဟံတန္တိသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ၃ရအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်တယ်ဘာဝင်တီမကမစ္ဆတာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုကုသနာမှာဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပြီးတိုးတက်လာအောင်လုပ်တာနော်ဘုန်းကြီးတို့တွေနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ဆိုတာဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့သွားနေကြတာတော့ဆိုအခုသီလတွေဖြစ်ကျင်ပြီးတော့ဒီသီလမကျိုးမပေါအောင်ထိမ့်သိမ်းဆော့ရှော့နေတာနိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းသွားလမ်းရှော့လမ်းနေတာပဲနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရှော့လမ်းနေတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကမ္မထအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာတည်ငြိမ်တဲ့သမာဓိဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတာနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဦးလှည့်ပြီးသွားနေတာပဲဖြစ်တယ်အေးဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဖြင့်ကုသနာမှာရှိတဲ့ရုပ်နာခန္ဓာတွေကိုအာယုစူးစိုက်ပြီးရှုတဲ့အခါမှာငါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးတရားဆိုတာမရှိဘူးယုံနေတာနှမျိုးပဲရှိတယ်လို့အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြီးနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီတတ္တပညာပျောက်သွားပြီအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းစွာမြင်သွားပြီဆိုရင်ဒါမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုသွားနေတာနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားပြီလို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားတာအဲ့ဒီလိုရှင်းပြီးတော့သွားတယ်။နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုရောက်အောင်သွားနေတဲ့သဘော။အဲ့ဒါကိုပြောတာဘာဝင်တီမက္ခမင်းစံတန်။တကယ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုကုသနာမှာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမဟုတ်ရှောက်လန်းပြီးတော့နေတာ။အဲ့ဒါလိုရှောက်လန်းလိုက်တဲ့အခါရလာတဲ့ result အကျိုးကဘာလို့ဆို။ပဟာသိရာဂဒေါသံစ။တွေ့တာမှုတွေဆိုပါစို့ယုံနဲ့နံမကွဲခင်ကယုံနံရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပိုင်းခြားသိခြင်းမရှိခင်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းတွေ့တယ်ကိုယ်ဘဝကိုလည်းတွေ့တာတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုတွေ့တာကိုယ်ဘဝကိုတွေ့တာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးသူများကိုလည်းတွေ့တာတယ်သူများခန္ဓာကိုလည်းတွေ့တာတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာလည်းတွေ့တာတယ်မျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာလည်းတွေ့တာတယ်နားကကြားတဲ့အသံကိုလည်းတွေ့တာတယ်နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အနံ့လေးဆိုရင်လည်းတွေ့တာလေ။လျှာကလျဲရတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာသာလေးဆိုရင်လည်းတွေ့တာ။ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့လေးပေါ်မှာလည်းတွေ့တာတယ်၊ตายရတယ်ဆိုတာရှိလာတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေအမှန်သိမှုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အမှန်သိပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတွေ့တာမှုတွေရော့ချသွားတယ်။တွေ့တာမှုတွေတဲ့တင်ကအဖြစ်ရောကြဆိုပါစို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအနိစ္စလို့ရှုလိုက်တယ်ဆိုပါစို့မမြဲဘူးလို့
တိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အနိစ္စတင်ညာမမြဲဘူးဆိုတာနဲ့နိစ္စမြဲတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့သဘာဝကိုတိလိုက်တာနဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့အထင်ကြီးဟာပျောက်သွားတယ်အနတ္တကိုလို့ချင်နိုင်မရဘူးကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတိလေးဝင်လိုက်တာနဲ့အတ္တကိုလို့ချင်တာလို့လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွေးဟာလည်းပျောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်ဒါတကယ်လုံးချီတကယ်ပြောက်တယ်အလင်းလောင်အလင်းလာလို့ရှိရင်အမောင်ပြောက်တယ်ဆိုတာဟုတ်တည်မြဲတာမတည်မြဲတာတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပဲတကယ်ရှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ပြောက်သွားတာအဲ့ပြောက်သွားတဲ့အချိန်လေးဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်လေးတွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပဟာယရာဂံဒေါသံစာရာဂဆိုတဲ့တွေ့တာမှုပြောက်သွားလိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့လူဟာတွေ့တာမှုရှိနေလို့ရှင်မုံတိမှုတို့မကျေနပ်မှုတို့ကလာတတ်တယ်လေတွေ့တာမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မုံတိမှုကလည်းမလာတော့ဘူးနဲသွားဒါမှမဟုတ်ကမိဆန္ဒရှိသည်မြဖြာပါရဆိုတာဝင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ကိုလိုချင်တာရနေလို့ရှိရင်တူးပြီးတော့ကမိဆန္ဒတွေကာမတွေရာဂတွေပဲဖြစ်လာမရဘူးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အလိုမကျဖြစ်လာရတာလေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုရင်လည်းပဲအလိုမကျဖြစ်လာအဲ့ဒါပြပါလားเนาะကိုရထာတာလေဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုရင်ဝမ်းနေတယ်ကြည်ကွဲတယ်ဟောဒေါမနတတွေလာအဲ့ဒေါမနတဟာပြပါလားနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်ဒါကြောင့်မို့နိဝရဏတရားထဲမှာအဓိကကာမိဆန္ဒနဲ့ပြပါလားဒါကြောင့်မို့မဟာသတိပ္ပဏသုံးပါဆိုရင်ဝိနေယလောကေအဘိဇာဒေါမနတဆိုပြီးတော့ဒီမဟာတတိပ္ပဏကာယ ानु ဘဒနာကိုကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုံကိုပဲရှုတာပဲဖြစ်စေဝေဒနာ ानु ဘဒနာစိတ်ရဲ့ခံစားမှုကိုရှုတာပဲဖြစ်စေစိတ်တာ ानु ဘဒနာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တာပဲဖြစ်စေဓမ္မာ ानु ဘဒနာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တာပဲဖြစ်စေဆင်ញင်သုံးသပ်တိုင်းဟာဝိနည်းလောကိအဘိဓါဓမ္မနတအဲ့ဒီကာယဝေရဏစိတ်တဓမ္မလို့ဆိုရက်အာယုန်နေပေါ်မှာအဘိဓါဆိုတာဒီနေရာဒုစရိုက်တဲ့ကအဘိဓါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကာမဂုဏ်အာယုန်နေပေါ်မှာကြံတွေးထက်တဲ့အာယုန်ကိုရှေ့ရှုကြံတွေးထက်တဲ့ကာမိဆန္ဒကိုဆိုလိုတယ်ဓမ္မနတဆိုတာဒေါသနဲ့ရှင်တွေ့ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုဆိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကပ္ပဓာအာယုရှုနေတဲ့အခါမှာလိုချင်တဲ့ကာမိဆန္ဒတဏှာရာဂလည်းမဖြစ်ဘူးမုန်းတိမှုမရလိုက်လို့ကြေကွဲမှုစိတ်ထဲမှာမကြေမချမ်းဖြစ်မှုဆိုတဲ့ဗျာပါဒဒေါမနတတွေလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါတွေဖယ်ရှားပြီးဒီတတိပ္ပံတရားပွားများအထုတ်နေရင်ဆိုလိုတာကရာဂလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတာအထုတ်နေတဲ့အချိန်မမှန်ကန်ကအာယုံပေါ်မှာရှုနေတာတွေမဖြစ်တော့ဒီနေရာမှာအဘိဓါနဲ့ဒေါမနတကိုပြောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့မှတတိပ္ပံတရားရှုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးတတိပ္ပံတရားရှုရင်းကနေပြီးတော့ရလာတဲ့အကျိုးမြတ်ကရှုရင်းကနေဘာဖြစ်လဲရာဂလည်းဖယ်နိုင်တယ်ဒေါသကိုလည်းဖယ်နိုင်တယ်လို့ဆိုဒီချိန်လေးမှာပဲနေတာဒီလိုဆိုတော့နေမင်းကြီးဒီအရှိလောကရာကထွက်လာတဲ့အခါအမိုက်မောင်ကိုပဲဖြောက်တဲ့စားတပြိုင်နဲ့ဖြစ်တာလားဖြစ်တယ်အမောင်ကိုဖြောက်ပြီးမှနေထွက်တာမဟုတ်ဘူးနေထွက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အမောင်ပြောက်တာကိုပြောတာအခုလဲဝိပဿနာဒီတတိပ္ပံတရားပွားများအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာရာဂလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူဟာလဲကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်နေတဲ့အခါပဟသိရာဂံဒေါသံစရာဂကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ဒေါသကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်တတိခတ်ထေစအာသဝေအဲဒီရာဂနဲ့တွဲလာတဲ့ကိလေသာတခြားကိလေသာတွေဒေါသနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တခြားကိလေသာတွေဆိုင်ရဆိုင်ရကိလေသာတွေကြံတဲ့ဒီဖယ်ရှားတဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့သဘာဝတရားတွေအဲ့ဒါတွေအကုသိုလ်တွေကိုလည်းသူဟာဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်လို့မှန်ကန်တဲ့ကျင့်စစ်တစ်ခုကိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုရရှိလာတဲ့အကျိုး
ရက်လက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့တာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့တကုလထေရီမှာအခုလို့သူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့ရှင်းလင်းပြောကြခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာဒီလိုချင်းရင်ကနေပြီးတော့သူဟာထူချားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ခုကတက်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာဉာဏ်နာမထီအောင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီအချိန်မှာသူဘာပြောတော့ဆိုဘိက္ခုနီဥပတံပစ္စပုပ္ပသာတိမနုဿရေသူဟာတပထဝိပဿနာပညာရုပ်ကိုပွားများအားထုတ်တယ်တမာရီကိုလည်းအားထုတ်တယ်ဝိပဿနာပညာကိုလည်းအားထုတ်တယ်အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါတမာရီရဲ့စွမ်းအားနဲ့ရလိုက်တာတော့အဘိညာဉ်ပဲဖြစ်တယ်တမာရီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာအဘိညာဉ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါမို့သမာဓိภาวนาအဘိညာနိတန်တာတဲ့သမာဓိကိုတွပွားအောင်လုပ်လို့ရှိရင်အဘိညာဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရတယ်လို့ဆိုလို့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရဘိညာဆိုတာထူးခြားတဲ့ဒီမှာပုပ္ပိနိဝါဒနုတ္တိသူ့ရဲ့သမာဓိစွမ်းအားနဲ့သူ့ဘယ်ဘဝကလာတယ်ဘဝတွေဘဝတွေမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘေဘွားတွေဘေဘွားတွေမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာအတိတ်ကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရတဲ့ဥပ္ပိနိဝါဒနုတ္တိအဘိညာဉ်ကိုသူရရှိလိုက်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။ဒိဗ္ဗစက္ခုဝိသောတိတံသူဟာဒိဗ္ဗစက္ခုနတ်တေရတဲ့မျက်စိလိုထူးခြားတဲ့အဘိညာဉ်မျက်စိတစ်ခုကိုရလိုက်တယ်။အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အဘိညာဉ်မျက်စိကိုရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဟာကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူကြည့်လို့ရမှာအလင်းအောင်ဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကာအကွယ်မရှိအကုန်မြင်နိုင်တယ်။ဒါကတဦးနဲ့တူကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်။လူတွေရဲ့မျက်စိအမြင်ဟာအကန့်အသတ်ရှိတယ်လို့ပဲ။အချို့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဟာစကြဝဠာ1000သာကြည့်နိုင်တယ်။အေးမြတ်စွာဘုရားကြတော့စကြဝဠာအနန္တထီအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဟာကြည့်နိုင်တယ်။အဲ့လိုစွမ်းအင်ခြင်းစွမ်းအားခြင်းမတူကြဘူးပေါ့စွမ်းအားခြင်းမတူကြဘူးစัจ java လာ1000မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုသူဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ကြည့်တယ်ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုသူကအလွန်ကြီးမားတဲ့အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်စေတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ပုဒ္ဓအာလို့ခေါ်တယ်ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိဘိညာဉ်ဒီဆိုတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဘိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီသမารိနဲ့ရလာတဲ့ဒီစွမ်းအားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုရှုစားလို့ရရသည့်အတွက်ကြောင့်တရားဝါရီရဲ့အနေထားကိုတိတိကျကျဟောနိုင်ဘာတွေလှုပ်လို့ဒီပုံဘဝရောက်တယ်ငရဲကြသွားတဲ့လူတွေဟာသူဘယ်တော့မှဘာလှုပ်ခဲ့တဲ့ဘာလှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူငရဲရောက်သွားတယ်ဘယ်တော့ငရဲကလွတ်မယ်လွတ်လာပြီးရင်သူဘာတွေလှုပ်အောင်မယ်ဆိုတာကစပြီးယထာကံမှုဘကကံအားလျော်စွာရောက်ရတဲ့ဘုံဘဝလေးလောကကြီးရဲ့စံကျေဘုံလေးအကုန်လုံးဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့အကုန်ချစ်လို့ရတာဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့တကုလထေရီမဟာလည်းပဲတမာရီစွမ်းအားနဲ့သူ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရဒိဗ္ဗစက္ခုဘိညာဉ်ကိုထူးထူးချွန်ချွန်သူဟာရရှိသွားတယ်တဲ့ဝိမလံပါဓုဘာဝိတံသူဟာဒိဗ္ဗစက္ခုကြတော့သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမြင်ရသူကဆူတောင်းခဲ့တာစီမီတွေလူခဲ့တယ်ဆူတောင်းခဲ့တာကြောင့်မို့ဒိဗ္ဗစက္ခုအရာမှာသူကပို့ပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုရလာလို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ဒိဗ္ဗစက္ခုအရာမှာထူးခြားတဲ့ထေရီမတူဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်ယာတုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောပြီးဝိပဿနာခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုသူကအာဓဝေခေယဗေညင်ရပုံကိုသူပြောတဲ့အခါအခုပြောခဲ့တဲ့ပုဝေနိဝါဒနုတ္တိတို့ဒိဗ္ဗစက္ခုတို့ဆိုတာတမာရီစွမ်းအားနဲ့ရတာတမာရီခြင်းစဉ်သို့မဟုတ်တမထခြင်းစဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့တမာရီစွမ်းအားနဲ့ရလာတဲ့စွမ်းဤတတ္တိနှစ်မျိုးသူထုတ်ဖော်ပြအဲ့တော့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုကျင့်လာကြတာဝိပဿနာဖလတမပတ္တိအာနိတံတာဝိပဿနာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြတော့ဖလတမဘက်ကိုဝင်စားနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဝိပဿနာကြတော့သူကမက်ဖို့ဟာဝ
ิปัตตนาเยอโจหลุပြောလို့ရแม่ผูโกจิตมาวิปัตตนาเออดีแม่ผูโกยาผู้ยาด้วยวิปัตตนาโหจัญจัญจุกออทุวิปัตตนาญาณหาแม่ผูยาผู้ด้วยหลีกฤทธิ์ตะภွယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါရောက်วิปัตตนาเตียอัธุชินหาดีแม่เตียเนี่ยผูเตียนิพพานကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရာအတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ကိုသူဘယ်လိုဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူရှင်းလင်းပြတဲ့အခါမှာသင်္ခါရီပရတောဒိဋ္ဌဝါသင်္ခါရလို့ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့အရာကိုသင်္ခါရလို့ဆိုတခြားမတွေးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပဲပြန်ကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာမှာရုပ်ခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့ဘော်ဒီကြီးရှိတယ်အသိစိတ်လို့ဆိုတဲ့နံတရားရှိတယ်ရုပ်နဲ့နံနှစ်ခုလုံးနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးဟာဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေကထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်သောကြောင့်သင်္ခါရလို့ခေါ်ထတာအဲ့သင်္ခါရဆိုတာတန်ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ခါရဖန်တီးထားတဲ့အရာဒီလိုတည်းပဲเนาะအဲ့တော့တချို့ကလည်းနားလဲတာပဲသွားနားလဲတာသင်္ခါရဆိုတာမမြဲဘူးလို့သွားလာတယ်မဟုတ်ဘူးသင်္ခါရမမြဲဘူးဆိုတာကဟိုသူ့ရဲ့တဘာဝကိုပြောတာသင်္ခါရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရာကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားတာဘာတွေတုံးလို့ဆိုရင်တက်ရှိတ ত্ত্ব ဝါတွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယုတ်နဲ့နာတက်မဲ့ဆိုရင်ယုတ်တယ်ဣန္ဒြိယဘဒ္ဒအနိန္ဒြိယဘဒ္ဒစီဝိတ္တိန္ဒြိနဲ့ဆက်ဆက်နေတာကိုဣန္ဒြိယဘဒ္ဒတက်ရှိတရားတွေကိုဣန္ဒြိယဘဒ္ဒလို့ခေါ်တယ်အသက်နဲ့ဆက်ဆက်ထားတယ်ဒီတောတောင်ရေမြေပြင်ဘက်ကဗိဓာတွေကိုတော့အနိန္ဒြိယဘဒ္ဒလို့ခေါ်တယ်စီဝိတ္တိန္ဒြိနဲ့ဆက်ဆက်ထားမှုမရှိဘူးလို့ပြောတယ်အဲဒီမှာဣန္ဒြိယဘဒ္ဒ

ေးရဲ့ရေးရဲ့မျိုးစေးရဲ့သုံးခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအမြင့်ကလေးထွက်လာတယ်ဟောသုံးခုပေါင်းမှအမြင့်ထွက်တယ်နော်အမြင့်ထွက်လာတယ်အညောင်ကလေးပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးမြေးရေးဆုတ်တော့ပြီးတော့အပင်ကြီးကကြီးထွားလာအရွက်တွေနဲ့စီကားလာတယ်အချိန်တန်းလာတဲ့အခါမှာအပွင့်တွေပွင့်လာတယ်အသီးတွေသီးလာတယ်အဲ့ဒါကြီးကမျိုးစေးရဲ့မြေးရေးဆိုတာရဲ့နောက်တစ်ခုအကြောင်းထဲခြင်းထဲလိုက်အောင်စိုက်ပျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလေဟောအဲ့ဒါတော့အမြဲတမ်းပါကျွန်မပါမယ်မျိုးစေးရဲ့မြေးရဲ့ဒီအကြောင်းသုံးခုကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်လို့သစ်ပင်ကြီးဟာသင်္ခါရလို့ဒီလိုပြောတယ်နော်အားလုံးဟာအခုဒီရှိမှထိုးထားတဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေပြင်ထားတာလှုပ်ထားတာသူတို့ယက်တည်နေတာဒီတိုင်းယက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးစင်စင်မိဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းတကယ်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရောနာမ်ခန္ဓာကိုယ်ရောအလုံးဟာသင်္ခါရအကြောင်းတရားတွေကထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရာတွေဒါဖြစ်တယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားတွေကထုတ်ထားတာအဲ့ဒီဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေဆိုတာဘာတွေတုံးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလိုက်တယ်ပရိစ္ဆေသဘောပတ်မှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဘဝတစ်ခုကိုခြီးပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကိလေသာသင်္ခါရဆိုတာကံကိလေသာနဲ့သင်္ခါရကံနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာဘဝရဲ့အစဝိညာဏလို့ဆိုရဲပရိသေစိတ်ကိုဒါကစိတ်ရှိတဲ့တရားကိုပြောတာနော်အတဉ္ဇတဘုံမှာထုတ်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရပစ္စယရူပမဲ့ဖြစ်မယ်ဝိညာဏမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့เนาะသင်္ခါရကြောင့်ရုပ်တရားဇီဝတ္တဝေကကလယုတ်ဖြစ်လာအဲ့တော့ဘဝမှာဒီဖြစ်လာတဲ့အစတွေဟာကိလေသာနဲ့ကံနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထုတ်တာလားကံကိလေသာနှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ပြီးထုတ်တာလို့သင်္ခါရလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါတွေကိုဆွလို့တယ်ပေါ့เนาะအခုအလင်းရောင်လေးပဲကြည့်အခုအလုံးအမှောင်ကိုတားထားတဲ့အလင်းရောင်လေးဟာဒီတရားစင်မီတရားစင်မီမှာအကြောင်းတရားတွေကိုလိုက်ကြည့်ဝါတာနဲ့မောင်းထားတယ်ဆီတွေကပန်ပိုးထားတယ်အဲ့ဒီကနေဝါယာကျိုးတွေကဆက်လာတယ်ဆက်လာပြီးတော့ဒီမီးသီးတို့ဖန်ချောင်းတို့ကနေပြီးတော့ဒီအလဲရောင်တွေဖြစ်ပေါ်စေအကြောင်းတွေအများကြီးပေါင်းဆက်တာနော်ပေါင်းဆက်ထားမှဒီအလဲရောင်တွေကယက်တည်နိုင်တာပေါ့အကယ်၍တစ်ခုခုချုပ်ရင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီအလဲရောင်ကပျောက်ခွက်သွားအဲ့ဒါမျိုးကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။သင်္ခါရီပရတောဒိဋ္ဌဝါ။အဲ့သင်္ခါရတွေဟာတေချာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ငါမဟုတ်ဘူး။ငါရဲ့အပြင်ငါဟာတွေငါမဟုတ်ဘူး။သင်္ခါရီပရတောဆိုကိုယ်နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်။သင်္ခါရတရားတွေဒီသစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဟာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိသလိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုတ်တိဏ္ဍီဟာလည်းတကယ်တော့ပရပရလို့ဘာလို့ပြောရတာတော့ဆိုကိုလို့ချင်တဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတခုမှမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းသူသွားနေတာဒါကြောင့်မို့ပရကိုနဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်ဘူးဒစိမ့်တရံလို့ပဲဘာမှမထူဘူးနော်သူအကြောင်းနဲ့သူဖြစ်နေတာလားဖြစ်တယ်ကိုကသာကိုဟာလို့ထင်းနေတာသူကသူ့ဟာနဲ့သူသွားနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သင်္ခါရီပရတော်ဒိဋ္ဌဝါဆိုတာအနတ္တမြင်တာကိုပြောတာနော်သင်္ခါရီသင်္ခါရတရားတို့ကိုပရတော်တစိမ့်တရားပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်အနေထားပြင်ပအရာအနေထားအဖြစ်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ပြီဆိုလိုတာကသင်္ခါရတရားတွေကိုအနတ္တလို့ရှုတာအတ္တမဟုတ်ဘူးကိုယ်နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးသူ့တဘာဝတိုင်းသူဖြစ်နေတာလို့သင်္ခါရေပရတော်ဒိဋ္ဌဝါဟေတုစာတိပါလောကိတိအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုယ်နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးဆိုင်ရာအကြောင်းတရားကြောင့်လားဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးရင်ပျက်သွားတယ်သူ့တဘာဝအတိုင်းသူအကြောင်းဖန်တီးလို့ဖြစ်လာတာဖြစ်လာပြီးရင်ပျက်သွားတယ်ဟောအဲ့ဒါလို့တဘာဝတရားတွေကိုရှုမြင်နိုင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ရှုမြင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုပဟာသိံအာသဝေတပ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အာယုံပေါ်မှာလိုချင်တယ်ဆိုရက်
အာရတဲ့နှစ်သက်ဆရာကောင်းတဲ့အာယုကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကကိလေသာဖြစ်လာတယ်တင်စားပြီးတော့ပြောတာမျက်စိကဝင်းလာတဲ့အာယုပေါ်မှာလည်းတွေ့တာမှုကိလေသာဖြစ်တယ်မှားရွင်းတဲ့အမြင်တွေဖြစ်ပေါ်လာနားကကြားတဲ့အတန်ပေါ်မှာလည်းပဲတွေ့တာမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆွဲလန်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ပေါ်မှာလည်းတတမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆွဲလမ်းမှုတွေဖြစ်လာလျာနဲ့လျဲရတဲ့အရာသာပေါ်မှာလဲတတမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဘလို့တတငါဟာလို့တတလာတယ်ငါဆိုတဲ့အတွေ့တွေတွေးလာတယ်ကိုယ်ကာယမှာထိတွေ့လာတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလဲပဲထို့တူပဲဒီအတွေ့တွေဝင်လာတယ်စိတ်ကူးကြံစီတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလဲဒီအတွေ့တွေဝင်လာတယ်ဆိုတော့ ద్వార 6ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီး ద్వార 6ပါးကနေပြီးတော့ကိရိတာတွေဟာယူစီးပြီးဝင်ရောက်လာကြတယ်လို့သူတို့ပြောအဲ့ဒီလိုကိလေသာလို့အာတဝလို့ခေါ်ရတဲ့အရာကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝအဓိကအဝိဇ္ဇာတဝအမှန်မသိမှုဆိုတာတွေဟာစင်ဆက်မပြတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်တာဟာခရိမဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာဖြစ်လာဒါကြောင့်မို့အာတဝนิชีซัวตีเมเน่เดผิดปอเน่เดอะยาดิเอริโลนิปองชีจาซัวผิดหูญามะกะมะเป็ดซี้วินดัดลุอล้นเนเปเจ๋บี้มะเป็ดซี้วินดัดลุอาตวะลุขอดเอริกามาตวะบวหาตวะซูเรตะนาดิฏฐาตวะลุซูเรอะเมนม้ามุดิฏฐิอวิสสาตวะลุซูเรโมหะเอริตบาวะเตยาดิหาลุเยตันนะมาอายุเนตวยจုံดิผิดซีအာယုန်နဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာဒွါရ6ပါးကမပြတ်စည်းဝင်နေတယ်။အဲ့ဒီမပြတ်စည်းဝင်နေတဲ့အာသဝတွေကိုအခုလိုအမှန်ရှုလိုက်ခြင်းအပြင်ဖယ်ရှားပစ်လိုက်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာ။နော်။ဖယ်ရှားပစ်လိုက်နိုင်တယ်။ပဟာသိအာသဝေတပ်ဖြစ်အာသဝတရားတွေအကုန်ဖယ်ရှား။အာသဝတရားလို့ခေါင်းစဉ်တတ်လိုက်ပြီမဲ့လို့ကိဋ္တတာတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်။အာသဝတရားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်နာဟာဘာတူလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဝါတို့ဆိုပါစို့ဒိဋ္ဌာတဝါကသောတပတ္တိမဲနဲ့ဖယ်ရှားတာဖြစ်တယ်။ကာမတဝါဆိုတာကြတော့သောတပတ္တိမဲသက္ကရာဂามိမဲအနာဂามိမဲနဲ့ဖယ်ရှားတာဖြစ်တယ်။ရူပဘဝတဝါဆိုတာကြတော့ရတ္တမဲနဲ့ဖယ်ရှားဖြစ်တာဖြစ်တယ်။အဝိဇ္ဇာတဝါဆိုလည်းရတ္တမဲနဲ့ဖယ်ရှားဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့အရတ်မဲရနိုင်လို့ရှင်အဲ့ဒီအာတဝါတွေဟာလုံးဝကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီအာတဝါတွေကုန်သွားတာကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အာတဝါတွေကုန်ခန်းပြီးအာတဝခယဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်မှရရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီအာတဝါတွေကုန်သွားပြီဆိုတော့မှသူကတိတိဘူတံမိနိဗ္ဗူတာစိတ်တွေနှလုံးတွေအဲ့ကြတော့အေးချမ်းသွားစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းသွားပူပန်မှုတွေလုံးဝမလာတော့ဘူးလူချင်းမှုတွေ့တာမှုပြတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ပူပန်မှုတွေလုံးဝမလာစိတ်နှလုံးကအေးချမ်းပြီးတော့သွားနေဗုဒ္ဓစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးနောက်ဆုံးမှာခန္ဓာ၅ပါးဟာလည်းပဲအချိန်တန်တော့ချုပ်ငြိမ်းသွားပြီးဘဝကြီးတစ်ခုလုံးဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဒုက္ခတွေအလုံးဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်လို့တိတိဆိုအဲ့ဒါတကုလာထေရီမှာသူ့ရဲ့ရင်တွင်စကားသူ့ရဲ့အကျင့်စဉ်တွေကိုသူဒီလိုကြင်ကြံကြိုးကုပ်အခုထုတ်ခဲ့လို့ဒီလိုထူးခြားတဲ့အသည့်တွေကိုရတယ်ဆိုတာအင်မတန်မှငြိမ်းချမ်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုသူရရှိတယ်ဆိုတာကိုဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ပြီးပြောစခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့တကုလာထေရီမှာရဲ့ရင်တွင်စကားကိုမှတ်သားနိုင်ချာလို့ရှင်မှန်ကန်တဲ့အကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ရင်ထဲမှာပူလောင်စေတဲ့ကိလေသာတွေအာသဝတွေအလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတဲ့ရတ္တမေရတ္တဖို့ကိုရရှိပြီးတဲ့အခါမှာဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိတယ်ဆိုတာဒီလမ်းစဉ်ဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းခြင်းမီဆိုလို့ရှိရင်တကုလာထေရီမှညွန်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်မှသာလေဒီအဆင့်ကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးတကုလထေရီမရဲ့ရင်တွင်းစကားကိုမှတ်သားနာယူကကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
မေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝ

ုက္ကန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟူရောင်ယူပါဝင်းဝေလာမင်းလင်းရောင်ချင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံခြင်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတဝါတို့ဤမနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးဤဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အစားစင်ထောင်ရဤမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒီဟူသောကုမုဒ္ဒရာဂျာဘန်တို့သည်ဟောလန္ဒဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ជីနုဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍သူကဏ္ဍကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန်ပီတိကြီးဟုသောယနန်းတို့သည်

ယနေ့ဌာနာတော်နှင့်2562ခုကောဇာတက္ကရာ1380ခုနှစ်ဒေါ်တလင်းလာပြည့်ကျော်12ရက်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းအခါကာလသမေယမှာစကုရွက်ွယ်လုံးဆင်ရဓမ္မရခိတဓမ္မဗိမာန်တော်တွင်၌ဆင်ရင်ကျင့်မှပြုလုပ်အပ်သောဝိပဿနာတရားစခန်းပွဲဒီကနေ့ဆင်ရင်ကျင့်မှပြုလုပ်အပ်သောဝိပဿနာတရားစခန်းပွဲ၌အလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်တို့အတွေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားက၄ပြားတရားလက်ကင်ထားဘာတရားပါလေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးမီမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုအလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့ရှ िख ိုးလိုက်ကြရအောင်ပင်စောတိတောကရုဏ်ညေနာနာတော်ပရတ္တမဝေဟောကရောပညာတ္တနိဗ္ဗာန်ဩသေဇဒုက္ကရံကရံ

ုလောကထောတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလက်အုပ်ချီးမွေးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမယ့်တရားက၄ပြာတရားလက်ခိုက်တာ၄ပြာတရားဆိုတော့ဘာတွေလဲဆိုရင်တရားရယ်ဓမ္မရယ်သစ္စာရယ်ပညာရယ်တရားဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီ၄ပြာတော်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားနတ္တတယောက်ကနေမေးလို့တစ်ခုချင်းဖြေကြားခဲ့တဲ့တရားတွေဖြစ်ပါလေကရဘမြတ်စွာဘုရားရေတောင်ကျောင်းထဲမှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာနတ်သားတယောက်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီနတ်သားကဘေးသရေတရားကိုလိုလားတဲ့နတ်သား။ဩမြတ်စွာဘုရားဒီကျောင်းထဲမှာတရင်သုံးနေတယ်ဆိုတော့ငါစိတ်ထဲမှာသိကျင်တာလေးတွေငါသွားမေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကလိုက်လိုက်လဲလဲဖြေကြားတော်မူလေးရှိတယ်။အဲ့တော့ငါဘုရားထံသွားပြီးတော့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခွန်းလေးတွေသွားပြီးတော့မရရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့တရားလူလာတဲ့အနတ္တဘေးတရေမြတ်စွာဘုရားဇေတဝန်ကျောင်းတိုင်းမှာတရင်သုံးနေသည့်အတွက်လူကြီးတိတ်ချင်းမှာဘုရားထံရောက်လာတယ်ဘုရားထံရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယိုယိုသေးသေးရှိခိုးပေါ့အဲ့လိုရှိခိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုမေကွန်းလေးတစ်ခုမေးလိုက်ဗန္နေဘုံတော်ကြောက်ဆုံးတကုတ်ကုန်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အိုမြတ်စွာဘုရားဣရလောကေဤလောကမှာတိထာအကောင်းဆုံးဖြစ်သောဝိဒ္ဓဥစ္စာသုတိကဂိန္ဓုအဘေတရားမာနိဖုရားအရှင်ဘုရားလောကမှာဥစ္စာမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ပစ္စည်းမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အကောင်းဆုံးဥစ္စာအကောင်းဆုံးပစ္စည်းဆိုတာဘာပါလဲဖုရားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးလိုက်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမိန့်နေဒေဝဗုဒ္ဓံဥနတ္တံဣရလောကေဤလောကမှာတိထာအကောင်းဆုံးဖြစ်သောဝိဒ္ဓဥစ္စာသုတိက

အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစေတံအကြောင်းတိုင်းမှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်နတ်သားလေးကနော်အဲ့တော့ဘုရားတန်ရောက်လာပြီးတော့ဘိသေဒီမေကွန်းလေးကိုမေးလိုက်တာအရှင်ဘုရားလောကမှာဥစ္စာမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဖျာအဲ့လိုဥစ္စာမျိုးမျိုးရှိသည်နဲ့ပဲဥစ္စာဒီအမျက်ဆုံးလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကနတ်သားရေတဲ့အမျက်ဆုံးဥစ္စာဆိုတာချမ်းမို့ဘူးတရားတရားပဲတဲ့ဘာတရားအဲ့တော့တရားဆိုတာပါလေလို့မေးရင်ဘိသေယယုံကြည်ချက်ပဲနော်ကိုပေးတာကိုရတာပဲလို့ယုံကြည်တာဒါပါလေတရားပဲကိုစိုက်တာကိုရိတ်သိမ်းရတယ်လို့လက်ခံရဲ့ဘိသေယအဲ့ဒါတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တရားရှိလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘိသေယအာဟုတုမလုံရဲလေပဲအားကြောင့်လေဩကိုစိုက်တဲ့ပင်ကိုရိတ်သိမ်းရမယ်ဆိုတော့ကိုကကောင်းတဲ့ပင်ကိုစိုက်ရင်ကောင်းတဲ့ပင်ကိုရေးရမယ်မကောင်းတဲ့အပင်ကိုစိုက်ရင်မကောင်းတဲ့ပင်ကိုရေးရမှာပဲလို့ဒီလိုသိနေသေးတယ်ဘိသေးရေအဲ့ဒီတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းမှုလုပ်ရမှာဝန်လေးတယ်ဟောဒီမကောင်းမှုလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးငါရမှာပဲလို့ပါလေယုံကြည်နေလို့အဲ့တော့ဒါလောကရဲ့နိယမပဲဘိသေးရေကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ကိုစိုက်ရင်ကောင်းတဲ့ပင်ရမှာပဲကောင်းတဲ့အတီးရမှာပဲချိုးတဲ့မျိုးစေ့ကိုရိုက်ရင်ချိုးတဲ့ပင်ကိုရမယ်။ခါတဲ့မျိုးစေ့ကိုဆက်ရင်ဘိသက်ရဲ့ခါတဲ့အပင်ကိုရမှာ။အဲ့တော့ကိုဘာပင်ရခြင်းလဲဒါလေးစဉ်းစား။အဲ့တော့ကိုဆိုင်တဲ့အပင်ကိုကိုရိတ်သိမ်းရမှာပဲဆိုတာကိုနားလည်ရင်ဘိသက်ရဲ့အဲ့ဒါပါလေ။တရားတရားပဲနော်။အချို့ပြောကြတယ်လေ။လောကဓာတ်မျိုးစုံထူထောင်းခံရတဲ့အချိန်မျိုးမှာဘာပဲလို့လို့အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့တွေ့ဘာပဲလို့လို့အရှင်မျိုးဆိုရင်ဘဝခါသီးတယ်တကယ်တော့ဘိသေယဘဝခါသီးတယ်ဆိုတာစေရနာခါသီးလို့ဗျာနော်အရှင်ကအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနေ့ချိန်မှာဘိသေယဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရမှာပဲအဲ့လိုဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရင်ဘာပြောလဲဘဝခါသီးတယ်တဲ့ဘာပဲလို့လို့အရှင်ပြေဘူးကံဆိုးမှသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာငါကံမကောင်းဘူးကွာဆိုပြီးတော့ညှဉ်းညူကြတယ်အဲ့တော့ဘဝခါသီးတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ခါသီးတာလဲစေရနာခါသီးလို့ပဲစေရနာချုံမြင်ဘဝပါလေချုံမြင်ပါပဲအဲ့တော့ချုံမြင်တဲ့ဘဝလေးကိုတိဆောက်ခြင်းဘိသက်ရဲ့စေရနာချုံမြင်ဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုဘိသက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းနော်ဒါလေးကိုသိထားဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါသိထားရင်ငါဒီချုံမြင်တဲ့ဘဝကိုရည်ရည်နဲ့ဆိုရင်ငါစေရနာလေးရလေပါလေချုံမြင်ပါစေနာကတော့မချိုမြင်ဘူးသို့သောချိုမြင်တဲ့ဘဝကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့တပါလေလက်ခံလို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန္လိကာမိဖုရားရဲ့ဘုရားထံရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးလျှောက်အရှင်ဘုရားတဲ့လောကမှာတချို့အမျိုးသမီးတွေရုပ်အစင်အင်္ကာရုပ်စင်အင်္ကာလှပတဲ့ဘုရားရုပ်ချောတဲ့ဘုရားအဲ့ဒီလိုရုပ်ချောခြင်းတည်းအရှင်ဖုရားဘာကြောင့်လဲမိဒါကတော့ဘိသက်ရဲ့အမျိုးသမီးကိုဥတည်ပြီးတော့မိတဲ့ဆွေမြဒါအမျိုးသားလည်းပါတယ်နော်အမျိုးသားဖြစ်စေအမျိုးသမီးဖြစ်စေဘိသက်ရဲ့ဒါလောက်ရတူတယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးလဲအတူတူပဲသို့သောသူကိုယ်တိုင်ကအမျိုးသမီးဖြစ်နေသည့်အတွက်အမျိုးသမီးတွေကိုဥတည်ပြီးတော့မေးလိုက်တာအရှင်ဖုရားရဲ့လောကမှာချို့အမျိုးသမီးတွေအင်မတန်မှရုပ်လာတယ်ဖုရားအဲ့ဒီလိုရုပ်လာခြင်းတည်းအရှင်ဖုရားဘာကြောင့်လဲအေးမိဖုရားကြီးရုပ်လာတယ်ဆိုတာဟုတ်တစ်ချိန်ကဒေါသအာဃာတမရှိခဲ့လို့ပဲတချို့ကတခါတည်းဘာပဲပြောဘာပဲလို့လို့ဒေါသအာဃာတရှေ့တန်းနေပြီးတော့လှုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါဆိုတော့ဘိသက်ရဲ့ရုပ်ကြီးမလှပဘူးရုပ်ကြီးလှပတယ်ဆိုတာတစ်ချိန်ကဒေါသအာဃာတမရှိခဲ့လို့ပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်လိုက်အရှင်မြတ်ရဲ့လောကမှာတချို့အမျိုးသမီးတွေပစ္စည်းဥစ္စာပုံများတဲ့ဘုရားတတိတကြွယ်တွေကျွေလမန်းနဲ့ချင်းစီမင်းမှုတဲ့တမီတထင်းမျိုးတကြွေမျိုးမှာဖြစ်လာတဲ့ဖရာတွေအဲ့ဒီလိုပစ္စည်းဥစ္စာပုံများချင်းတွေရှင်ဖရာဘာကြောင့်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမိဖုရားကြီးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပုံများတယ်ဆိုတာဟိုတစ်ချိန်ကဒါနာကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့ပဲတဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဒါနာကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာခုနပြေစေတနာထက်တန်ဖို့ရည်ကြည်တယ်နော်ရေလေးတစ်ခွက်လူလူပန်းလင်းတစ်ပွင့်လူလူဆုံးလင်းတစ်စုံလောင်းလောင်းစေတနာထက်တန်ရဲ့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီအလူဒနာတည်ကြီးကျယ်တဲ့အလူဒနာပဲမို့လားအဲ့တော့မိဖုရားကြီးဒါနလုပ်ခဲ့လို့အခုမျက်မှောက်ပွားမှာပါလေပစ္စည်းဥစ္စာပေါများတာမှန်ပါဖုရားအရှင်မြတ်တို့ရောနောက်တဲ့မေကွန်းတစ်ခုတော့မေးကျင်ပါလေဖုရားအဲ့ဒါကပါလေဆိုတော့တချို့အမျိုးသမီးတွေဩဇာညောင်းတယ်ဖုရား
သူပြောလိုက်ရင်အလုံးကလက်ခံတယ်ဖေရ။ဒီများလို10ခွန်း15ခွန်းပြောစရာမလိုဘူး။တခွန်းတခွန်းလုံးဆိုရင်အလုံးကလက်ခံတယ်ဖေရ။အလုံးကသူ့ကိုဥညွတ်ကြတယ်။အလုံးကသူ့ကိုပါလေအလေးကရုပြုကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဩဇာညောင်းချင်းတည်းရှင်ဖေရဘာကြောင့်လဲဖေရ။မိဖေရကြီးတဲ့ဩဇာညောင်းတယ်ဆိုတာချမ်းမို့ဘူးတဲ့ဟိုအတိတ်ကအိတ်တာနဲ့မစ္စရိယမရှိကြလို့ဘာမရှိကြလို့မနာလိုတဲ့စိတ်ကိုဘိဒ္ဒရဲ့အိဒ္ဒါလို့ဆိုတယ်မို့လားမနာလိုတဲ့စိတ်ကိုအိဒ္ဒါဝန်တိုတဲ့စိတ်ကိုမစ္စရိယကိုရရဲ့တာရီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမနစ်မြို့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအိဒ္ဒါလို့ခေါ်တယ်ကိုရရဲ့နေကြရီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ကိုလိုအောင်မြင်မှာကိုမလိုလားယင်ဆိုပါတော့ကိုကပညာတတ်တယ်ဆိုရင်ပညာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလိုပညာတတ်မှာကိုမလိုလားဘူးကိုကချမ်းသာတယ်ဆိုရင်စင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလိုချမ်းသာမှာကိုမလိုလားဘူးကိုယ်ရဲ့နေကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်နဲ့အစင်တန်းတူတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့အောင်မြင်သွားမှာကိုလိုကြီးပွားမှာကိုလိုချမ်းသာမှာကိုမလိုလားဘူးဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့အဲ့ဒါမစ္စရိယဝန်တိုတဲ့စိတ်ပဲတဲ့အဲ့တော့လူစိတ်ရဲ့တဘာဝကကိုကသူများတဲ့တာယန္တာလက်ခံနိုင်တာနော်လက်ခံနိုင်ဖို့လွယ်တယ်ပေါ့သူများကကိုယ့်ရဲ့သားသွားရင်လက်ခံနိုင်ဖို့လွယ်ရဲ့လားအထူးအပြင်တော့ကိုနဲ့အစင်တန်းတူတဲ့လူတွေနော်ကိုရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေဟာကိုရဲ့သားသားမှာကိုနင်းနေမှမေးသက်ရေမလိုလားဘူးတကယ်တော့မေးသက်ရေကိုရဲ့သားတယ်ဆိုတာကัญญံဝရိယကလည်းကိုရဲ့သားလို့ပဲကိုရဲ့အောင်မြင်တယ်ဆိုတာကัญญံဝရိယကကိုရဲ့သားလို့ပဲဒါလေးကိုတော့မေးသက်ရေနော်မေ့မပြေချမ်းနဲ့အဲ့ဒါကိုနင်းရင်တရင်နဲ့မနာလိုတဲ့စိတ်တွေဝန်တိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပိဋကအဲ့ဒါကုသေရင်ကိုတူးနေတာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်လေးကိုပြင်ပေးရမယ်ကိုကအောင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်မောင်မမှုတွေနော်ဟောတပည့်သားကိုပိဋကရဲ့အပေါ်ကြီးကဆက်ဆံတာတွေမလုပ်ရဘူးသူကတော့အောင်မြင်ရင်မမောက်မရဘူးနှိမ့်ကြနေလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ပြီးတော့အားကြရအဲ့တော့လောကမှာပိဋကရေကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့နှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့နှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တွေ့ရင်ကိုယ်ပါလေဟေးယူယူကျိုးကျိုးပေါ့ရင်းရင်းနေနေဆက်ဆံရမယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တွေ့ရင်လည်းအားကြတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့အော်သူအောင်မြင်နေပြီငါလည်းအဲ့လိုအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဟေးဆိုပြီးတော့အားကြတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ရမယ်ဒါဆိုရင်ပိဋကရေအိတ်တံမစ္စရိယမဖြစ်တော့ဘူးနော်ဟေးအိတ်တံမစ္စရိယဖြစ်ပြီဟေးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လျာဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာပိဋကရေဩဇာမညောင်းဘူးတဲ့ပစ္စည်းတော့ပေါများခြင်းပေါများလိမ့်မယ်အချမ်းရံနေလဲပိဋကရေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်သို့သောသူစကားဆိုရင်ဘသူမှအလေးကရုမပြုကြဘူးအဲ့တော့ဩဇာညောင်းခြင်းနဲ့နော်ဟာကိုယ်ကအလုံးကလေးစားတာလေးဥညွတ်တာလေးခံယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပိဋကရေအိတ်တမစ္စရိယမဖြစ်စေနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်များခြင်းတည်းအတိတ်ကဌာနာကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့ရုပ်ရည်လှပခြင်းတည်းအတိတ်ကဒေါသအာဃာတမရှိခဲ့လို့ဩဇာညောင်းခြင်းတည်းအတိတ်ကမနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းမရှိခဲ့လို့မိဖုရားကြီးသိသွားပြီအဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ငါသိကျင်တဲ့လေးတွေမေးလိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတခုချင်းဖြေလိုက်တာဟေးဟုတ်ပြီရှင်းသွားပြီဒါဆိုရင်ကိုကိုကိုပြုပြင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးကိုเนาะပြင်ပေးဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒါနဲ့ဘိသက်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူ့ရဲ့ခံကြလေးရှောက်လိုက်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဖြစ်လက်တည်တွေ့တပည့်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားပြီသိပြီဆိုရင်ဒီအတိုင်းတပည့်တော်ကြင့်မယ်ဘုရားဒီနေ့ဒီရက်ကဆက်ပြီးတော့တပည့်တော်စိတ်ထဲဒေါသအာဃာတမဖြစ်เสียဘူးဘုရားဒါသူ့ရဲ့ခံယူချက်ခံချက်ကိုပါလေမြတ်စွာဘုရားကိုတခါနဲ့ရှောက်လိုက်တယ်နာပြီးတော့ကိုတက်လျှောက်တာဒီနေ့တရားကစတင်ပြီးတော့တပည့်တော်ဒေါသအာဃာတဖြစ်เสียဘူးပြီးတော့ဗျာအလူတန်းကိုလည်းတပည့်တော်ပုံမှန်လုပ်မယ်တဲ့ဩပစ္စည်းဥစ္စာကျွေးဝတယ်ဆိုတာဒါနကောင်းမှုကြောင့်ဆိုတော့တပည့်တော်နေတဲ့နေတဲ့အလူဒါနပုံမှန်လုပ်မယ်ဖေဗျာတပည့်တော်တက်နေတာလှူမယ်ဖေဗျာပြီးတော့အရှင်ဩဇာကောင်းခြင်းတည်းအိတ်တမေစီယံမရှိလို့ဆိုတော့ဒီနေ့တရားကစတင်ပြီးတော့ဖေဗျာတပည့်တော်အယိမယအဖမ်းမယအကုသိုလ်အိဒါမေစီယားဆိုတာအယေမယအဖမယအာကုသိုလ်ပဲနေရင်တိုင်းတဲ့ပိဋကရေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအာကုသိုလ်ဖြစ်နေတာလောဘဆိုတာကမှရကျင်လို့ဆိုတာကလက်ခံလို့ရအခုတော့ရကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမရကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေရင်တိုင်းရဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ပြီးတော့မနာလို့ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ဗျာတဲ့ဒီအိဒါမေစီယားရာ
လူရဲ့စိတ်ကိုပင်ပန်းစေတဲ့ဖရာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီကစတင်ပြီးတော့တပည့်တော်အိတ်တမစ္စရိယမဖြစ်เสียဘူးဖရာမိဖုရားကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုသူ့ရဲ့ခံယူချက်ကိုရှောင်နေတာအဲ့ဒီခံယူချက်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲယုံကြည်ချက်ကြောင့်ဘာကိုယုံတာလဲအကြောင်းအကျိုးကိုလက်ခံသွားပြီအော်ရှင်းသွားပြီဟိအလှတဏ္ဍလို့ရင်ချမ်းသာတယ်ဒေါသအကတာမရှိရင်ရုပ်ရည်လှပတယ်အိတ်တမစ္စရိယမရှိရင်အရှိန်ဩဇာကောင်းတယ်ချွေရန်သင်းမင်းတွေဝန်းရံနေတာပဲတဲ့ဒီကောင်းကျိုးကိုငါရကျင်နေဆိုရင်ဩအကြောင်းနဲ့အကျိုးရှိပြီသားဒါဆိုရင်တော့အလူတန်ပုံမှန်လုံးမဲ့ဒေါသအာဃာတမဖြစ်เสียဘူးမနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းအိတ်တမရှိရနည်းနည်းမှမဖြစ်เสียဘူးဟောခံယူချက်လေးဖြစ်လာတာအဲ့ဒီခံယူချက်ဖြစ်လာတာယုံကြည်ချက်ကြောင့်အဲ့ဒီယုံကြည်တာကိုဘာပြောလဲတရားပဲဒါကြောင့်တရားအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘိဒ္ဓတည်းအကုသိုလ်လိုမှဝန်လေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာတရားအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အကုသိုလ်လိုရမှဝန်လေးတယ်တရားအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကုသိုလ်လိုရမှပိဋကတ်ရည်တက်တက်ကြွကြွဖြစ်နေတယ်ဟာကောင်းမှုလို့ရင်တော့ငါကောင်းကျိုးရမှာပဲအဲ့တော့ကောင်းကျိုးရခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီအလုပ်ကငါလုံးမဖြစ်မယ်ဆိုရောလူကတက်ကြွနေတာဘာဖြစ်လို့တက်ကြွတာလဲဆိုရင်ပိဋကတ်ရည်တရားရဲ့တွန်းအားကြောင့်အဲကြောင့်တရားဒီပါလေအကောင်းဆုံးဥစ္စာပဲအဲ့ဒီနောက်နတ္တလိယပိဋကတ်ရည်မေကွန်းတစ်ခုထပ်မေးပြန်နေပဏိဘုံတော်အကြောင်းဆုံးတကုကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အိုမြတ်စွာဘုရား

ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘလို့တရားမျိုးကိုကျင့်ရမလဲဖေယားအဲဒီလိုနှစ်တန်းလေးကနေမိလိုက်တဲ့ကမ္မဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒေဝမုဒ္ဒဥနတ္တသူစိန်တော်ကောင်းစွာကျင့်သုံးအပ်တော်ဓမ္မောဓမ္မဆိုတာ

အကောင်းဆုံးဥစ္စာတည်တရားတရားအကောင်းဆုံးအကျင့်တည်ဘာပါလဲဆိုပြီးတော့မြည်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအကောင်းဆုံးအကျင့်တည်ဓမ္မပဲဓမ္မရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကအလွန်ကျယ်ဝန်းတယ်ဓမ္မောတဘာဝေပရိယတ္တိပညာညေယေသူသစ္စာပဂတိသူပုံကြီးဓမ္မရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေနော်ဓမ္မောတဘာဝေတဘာဝဆိုတဲ့အ낵ကိုလည်းဟောတယ်ပရိယတ္တိဆိုတဲ့အ낵ကိုလည်းဟောတယ်သစ္စာဆိုတဲ့အ낵ကိုလည်းဟောတယ်ပုံညကောင်းမှုဆိုတဲ့အ낵ကိုလည်းဟောတယ်တဲ့ကုသလဓမ္မကုသိုလ်ကိုဟောတာအကုသလဓမ္မအကုသိုလ်ကိုဟောတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပိဋကတ်ရဲ့ဓမ္မဆိုတာကောင်းမှု10မျိုးကိုပြောတာအဲ့ဒီကောင်းမှု10မျိုးကဒါနအုပ်စုက3ပါးသီလအုပ်စုက3ပါးဘာဝနာအုပ်စုက4ပါးပေါင်း10ပါးအဲ့ဒါကိုစာပေကပုံညကိရိယာဝိထု10ပါးလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့လူတွေနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းမှုကြီး10မျိုးအဲ့ဒါကိုပရိသတ်ရဲ့ဓမ္မအကောင်းဆုံးအကျင့်ပဲဒါနအုပ်စုက3ပါးဒါနရဲ့ပဋိဒါနရဲ့ပတ္တနုမောဒနရဲ့အလူတန်းလုပ်တယ်ဒါနပေါ့အလူတန်းလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအမျှဝေတယ်အမျှဝေတယ်ဆိုတာငါကုသိုလ်ရတယ်လို့တပါးသူတွေရကြပါစေဆိုပြီးတော့မေတ္တာကိုပေးခြင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒါလေဒါနတစ်မျိုးပဲအဲ့တော့ယောဂီတွေကောင်းမှုတစ်ခုလုတ်ပြေဆိုတဲ့အခါမှာအမျှမဝေဘူးလားဝေပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါပိဋကတ်ရဲ့ဒါနတစ်မျိုးပဲတဲ့ပဋိဒါနလို့ခေါ်တယ်တဲ့တခါကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမျှဝေလိုက်ရင်ကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာဓုခေါ်ကြတယ်ပတ္တနုမောဒနာအဲ့တော့သာဓုခေါ်တယ်ဆိုရလဲပိဋကတ်ဩသူတို့ကောင်းမှုလို့ငါတို့ကိုအမျှဝေနေပြီငါတို့ဘောမေတ္တာရှိလို့ပဲငါတို့လည်းမေတ္တာပြန်ပေးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သာဓုခေါ်လိုက်တယ်တကယ်တော့ပိဋကတ်ရဲ့သူများကြီးကောင်းမှုလုပ်ရင်အဲ့ဒါပါလေမုဒိတာပဲမုဒိတာဆိုတော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့လေပိဋကတ်ရဲ့မေတ္တာရှိလို့နော်အဲကိုနဲ့မတည်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ယဉ်သူဖြစ်နေပိဋကတ်ရဲ့မုဒိတာပွားနိုင်ဖို့လွယ်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အမြဝေတယ်ဆိုတော့လေမေတ္တာပေးတာပဲသာဓုခေါ်တယ်ဆိုတော့လေပိဋကတ်ရဲ့မေတ္တာရဲ့မုဒိတာတွေပြန်ပေးတာပဲဒါကြောင့်အမြဝေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရုခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါပါလေဒါနတမျိုးပါပဲတဲ့ဟိုဘုန်းကြီးတပါပြောတဲ့ဇာကလည်းသွားအမှန်ရတယ်တကယ်တော့ကွာဒါရုခေါ်တယ်ဆိုတာမင်းနေထိုင်နေကုသိုလ်ရတာဗျာပြဿနာတပြားမှကုန်စရာမလိုဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒါရုခေါ်တယ်ဆိုတာအချောင်ကုသိုလ်ပဲတဲ့တကယ်တော့ပိသေရဲ့မုရိဒာပွားနိုင်မှုဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးနော်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးရှိမှမေတ္တာတို့ကရုဏာတို့ရှိမှပိသေရဲ့မုရိဒာပွားနိုင်တာမို့လားကိုမုံတည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယဉ်သူဖြစ်နေဘေးသိမုရိဒာဘောနိုင်မလဲမုရိဒာဘောနိုင်ရင်သာဓုဆိုရလဲမခေါ်နိုင်ဘူးသာဓုကလည်းသူတော်ကောင်းသာဓုမသူတော်သာဓုဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာဘေးသိရင်အမြတမ်းပေးဝယ်တဲ့သာဓုသာဓုဒါကဘေးသိရင်သူတော်ကောင်းသာဓုတခါတည်းံဘေးသိရင်သူများကသူများအတင်းနေသူများအပြစ်တွေလာပြီးတော့ပြောပြီးဆိုတော့ကအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလူအကောင်းမထင်နဲ့လူယုံမာနော်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာသာဓုလဲမသူတော်သာဓုခေါ်ဘူးလားတခါတည်းကတော့ခေါ်ဘူးတယ်ပေါ့အမှန်တိုင်းပြောနော်အမှန်တိုင်းပြောရင်ငါးပါးတိလာကျိုးသွားမယ်အဲ့ဒီငါးပါးတိလာဆိုတာမူတာဝါဒမူတာဝါဒကဒိဋ္ဌိတည်းသူကအဲကံမြောက်တဲ့မူတာဝါဒကံမမြောက်တဲ့မူတာဝါဒဆိုပြီးတော့နှမျိုးရှိတယ်တခါတည်းကအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းအဲလိမ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဟိုပရိယနဲ့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့မူတာဝါဒတော့မူတာဝါဒပဲသို့သောတစ်ဖက်သားမှာမထိခိုက်ဘူးနော်သူဆိုဆရာဝန်တွေရှိတယ်လေစေအာနိသင်ကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလူနာတို့တခါတည်းအပိတ်ပြီးတော့ဒီစီစားရင်ဘလို့ဘလို့ဟာအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ရှွန်းရှွန်းဝင်အောင်ပြောတယ်တကယ်တော့ဆင်းရဲအာနိသင်က तू ပြောတဲ့လောက်မဟုတ်ဘူး तू ပြောတာလည်းဆေပုံတပုံလောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူနာရဲ့တဘာဝကလည်းဆံဝင်မြင်လိုက်တာနဲ့ तू အားရှိသွားတာဟုတ်အဲ့တော့ဆံဝင်ပြောတဲ့ဇာကနဲ့တာမန်အယတ္တတာမန်ဟိုလူပြောတဲ့ဇာကပိဋကတ်ရဲ့တူရဲ့လားတူပါဘူးခင်ဗျာလူနာဆိုတာကဆံဝင်အလုံးအားကိုးတာကိုဗျာ तू ကရှွန်းရှွန်းဝင်အောင်ပြောလိုက်ရင်ပိဋကတ်ဟာတဘောကြီးကြမယ်အဲ့စီတော့တော့တာပဲအဲ့တော့ပြောရင်နာကတချို့ဆေးတွေကအာနိသင်ရှိဘူးနည်းနည်းတော့ပဲပေါ့ဗျာဘေးရွယ်ဆိုးကြတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုစားခြင်းအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့မှာယောဂလေးတက်တာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဟောလူနာတက်တာသွားတယ်
တခါတည်းလိန်ရတယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒီလိန်နာကတစ်ဖက်သားအကျိုးပါလေဖြစ်စေခြင်းလို့ဒါကကံမမြောက်ဘူးကံမမြောက်ရင်မုတဝါဒမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုရင်နာကပိဋကသူများကြီးကောင်းတာလို့ရင်သာဓု900ကိုကြောတာအဲ့ဒါလေဒါနာတစ်မျိုးပဲအလူတန်လှုပ်တဲ့အမြဝေးတဲ့သာဓုခေါ်တဲ့ဒါနာအုပ်စု3ပါးပေါ့ပြီးတော့သီလအုပ်စု3ပါးသီလဝေယဝိသအပ္ပစာယနာ5ပါးသီလ10ပါးသီလ9ပါးသီလ10ပါးသီလပြီးတော့ဇာရိတသီလပြီးတော့ယောဂီတွေအခုဓမ္မယုံရောက်တာပြီးတော့ဝေယဝိသလောက်ရတယ်အဲ့လိုဝေယဝိသလောက်တယ်ဆိုရလေဒါသီလတစ်မျိုးပဲတဲ့ပြီးတော့အပ္ပစာယနာအပ္ပစာယနာဆိုတာဂါရဝတရားကိုပြောတာကိုယ်ရဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရေရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားဆက်ဆံတယ်ပြီးတော့ပါလေနေရာတွေပါလေဟောဖဲပြီးတော့ထိုင်ပါဗျာပြုပါဗျာဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးကိုယ့်ရဲ့နေရာလေးကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြောရင်ငါကပေးတတ်ရေဝိယဝိသလည်းသီလတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီလိုယူသည်လေးစားခြင်းဆိုတဲ့အပ္ပသနာလည်းသီလတစ်မျိုးပဲဌာနအုပ်စု၃ပါးသီလအုပ်စု၃ပါးဘာဝနာအုပ်စုက၄ပါးတရားနာတယ်ဘာဝနာတစ်မျိုးတရားဟောတယ်ဘာဝနာတစ်မျိုးအယူမှန်တယ်ဘာဝနာတစ်မျိုးပြီးတော့ဥပဒနာအထုကြတယ်အဲဂုဏ်တော်ပေါ်များကြတယ်ဒါလည်းဘာဝနာပဲအဲ့ဘာဝနာအုပ်စုကဘယ်နဲ့ပါလဲအောင်ကောင်းမှုကြီး10မျိုးအဲ့ဒီကောင်းမှုကြီး10မျိုးကိုဒီနေရာမှာဓမ္မလို့ပြောပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဓမ္မသည်အကောင်းဆုံးအကျင့်ပဲဖရလက်ထက်ကယဟန်တော်တပါမျိုးတွေကိုစွန့်ခံကြွအဲ့ဒီအိမ်ကိုပုံမှန်လေးပိဋကရေစွန့်ခံနေတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းပဲဟောငါတို့ဘုန်းကြီးကြွလာပြီဟေးငါတို့ဆွန့်လောင်းမယ်ဟေးဆိုရင်းနှီးနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာလူငယ်လေးတယောက်ဘာသာတရားကန့်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီယဟန်တော်ကလည်းအလွန်လေးစားတယ်တရက်မေးတယ်အရှင်ဖရာတဲ့တပည့်တို့လူငယ်ဆိုတော့ဖရာတဲ့ဘာကောင်းမှုလုပ်တင်တယ်လဲဖရာအေးမင်းတို့လူငယ်ဆိုတော့ကွာအလူတန်းလေးပုံမှန်လုပ်ပေါ့အခုလိုဆွန်လောင်းတာတို့ဝါဆိုဆွန်လဲဝါဆိုသင်္ကန်းလေးကတ်တာတို့ကထင်းချင်းရောက်ပြီဆွန်လဲကထင်းသင်္ကန်းလေးလှူတာတို့အေးအဲ့ဒါလေးကမင်းတို့လူငယ်တွေမကြမကြလုပ်ကွာတဲ့အမှန်ပါတပည့်တို့လုပ်ပါမယ်ဖရာအဲ့တော့အလူတန်းပုံမှန်လုပ်အဲ့လောက်နဲ့အားမရသေးဘူးတဲ့အဲ့တော့မေးတယ်တဲ့အရှင်ဖုရားတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဖုရားပြောတယ်လို့ပဲအလူတန်းပုံမှန်လုပ်တယ်ဖုရားအဲ့လောက်နဲ့တပည့်တော်အားမရသေးဘူးဖုရားဘာဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့လို့ဆိုရင်မင်း၅ပါးသီလကိုခါဝတ်ပဲဆိုလို့မြည်အောင်ဆောင်စီ၅ပါးသီလမကျိုးအောင်၅ပါးသီလနော်အေးမပြည့်ရလေအောင်ပါဏာတိပါဒဝေဒမနိအတိနန္ဒနာဝေဒမနိဆိုတော့အဲ့ဒီသီလလေးကိုဆောင်စီကွာမှန်ပါဖုရားအရှင်ဖုရားတပည့်တော်အဲ့လောက်နဲ့အားမရသေးဘူးဖုရားအဲ့ဒါရှင်းပါသီလာဆောင်သေးกว่าမှန်ပါဖုရားအရှင်မြတ်အဲ့လောက်နေအားမရသေးဘူးဖုရားဟာကောင်းမှုတွေအမျိုးမျိုးပိဋ္ဌာယ်ရေလုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်လေးကလည်းရှင်းပြတယ်ဟာဒါနာလုတ်လိုက်၅ပါးသီလာ၈ပါးသီလာ၉ပါးသီလာအရှင်မြတ်တပည့်တော်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေရကျင်သေးတယ်ဖုရားအေးအဲ့လို့ဆိုရင်မင်းယဟန်ဝတ်ပြီးတော့တရားအားထုတ်กว่าဒါဆိုတော့မင်းအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ဘာဝနာလို့ဆိုတာလူ့ဘဝနဲ့အားထုတ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်သို့သောလူငယ်လူရွယ်ဆိုတော့ယဟန်ဝိတ္တာလောက်ပို့ပြီးတော့เนาะအားဆက်ပြီးတော့လှုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မင်းအဲ့လောက်ထိလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ယဟန်ဝိတ္တာတရားအထုတ်အကောင်းတယ်ဖုရားဒါနဲ့အဲ့ဒီလူငယ်လေးရဘေးသေးငါယဟန်ဝိတ္တာတရားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ယူရခြင်းနဲ့အကြောင်းရောက်လာတယ်အဲ့တော့သူဆရာနဲ့တွေ့တယ်အဲ့တော့ယဟန်ဝိတ္တာဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကန္နဒုဒဝိပဒနာဒုဒသဘေတင်ကြတယ်ကန္ဓာဒုဒတရားဓမ္မတွေအထုတ်တယ်ဝိပဿနာဒုဒဒါယဟန်အလုပ်ပဲအဲ့တော့ဘိသေရဲ့သဘေတွေတင်ကြဝိနိသုဒ္ဓံပြီးတယ်မှာဝိတက္ကသုံးဖို့ရှိသည့်အနေနဲ့သူမှဘိသေရဲ့ဆရာကနှစ်ပါးရှိတယ်တစ်ပါးကဝိနိပို့ချတယ်တစ်ပါးကအဘိဓမ္မာပို့ချတယ်ဝိနိဆိုတာစီမင်းစည်းကမ်းပို့ယဟန်တော်များမျိုးတွေရွာတဲ့တော်တဲ့ခမသင်္ကန်းလေးယုံပြီးတော့တွေ့ရမယ်စကားပြောတဲ့ခမတူတူလေးပြောရမယ်တရားဟောရင်ဘယ်လိုဟောရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုင်ရဆိုင်ရတတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဗာပြောလေဝီနီးလို့ဆိုတယ်။တခါအဘိဓမ္မာပို့ချတဲ့ဆရာကလည်းစိတ်အကြောင်းရှင်းပြတယ်။အာကုတုစိတ်ကုတုစိတ်အာကုတုစိတ်က7ပါးရှိတယ်။အလောဘမှုစိတ်က10ပါးဒေါသနဲ့ပတ္တတဲ့စိတ်က2ပါးမောဟနဲ့ပတ္တတဲ့စိတ်က2ပါးစိတ်တွေအမျိုးမျိုးရှင်းပြတယ်။ဟာမလွယ်ပါလားဟာ။ဝီနီးကတစ်မျိုးအဘိဓမ္မာကတစ်မျိုးငါဘလို့နေရတော့မှလဲ။လက်ကလေးတော့စန့်စရာနေရာမရှိတော့ပါလား။
ဒီလိုနေရင်လည်းအပြည့်ရှိတယ်ဟိုလိုနေရင်လည်းအပြည့်ရှိတယ်ငါဘယ်လိုနေရမလဲဟာအကုသိုလ်စိတ်တွေကလည်းဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒုက္ခပါပဲကွာလူထွက်ပြီးတော့ကောင်းမှုတွေလုပ်တာမှငါစိတ်ချမ်းသာပါအောင်မယ်ငါအခုတော့ပါလေကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ယဟန်ဘုရားရောက်လာတယ်အေးစေဖို့တရားနာပူဇာစာအကျိုးငါဘုရားလေးအင်းကြီးဖို့ဆိုပြီးတော့တရားနာပါတယ်ဟာတရားနာရမှာပါလေပို့ပြီးတော့ပူလောင်လာတယ်အေးစေဖို့တရားနာပူဇာစာအကျိုးဒီလိုဖြစ်နေပြီတော်ပြီကွာကုသိုလ်ရကြတယ်လို့ယဟန်ဝဲယဟန်မှာအကုသိုလ်ပို့ဖြစ်နေပါလားငါလူထွက်တော့မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဗိဒ္ဓရဲ့သူ့ရဲ့ယင်းဒီသူနဲ့ယင်းဒီတဲ့ယန်းတော်တွေကိုပြောပြတယ်ဟာရှင်ဘာဖြစ်လို့ထွက်မှလဲဒီလိုပဲကိုတော့အဘိဓမ္မာဆရာကတည်းမျိုးဝိနည်းဆရာကတည်းမျိုးနေဆရာတော်မရှိတော့ဟာမဟုတ်သေးဘူးဆရာများတားတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဟာအဲ့လိုဆိုတော့ရှင်များဘယ်ဟုတ်သေးမလဲဒီလိုဆရာများစွာဘုရားရှိတယ်ကိုတော့ရမထွက်သေးနဲ့တာလိုက်ခဲဘုရားထံရောက်လာခြေသားတို့ဘာကိစ္စလဲဒီကိုယ်တော်လေးဘုနည်းဆရာကတည်းမျိုးအဘိဓမ္မာဆရာကတည်းမျိုးစိတ်တွေထွေပြပြီးတော့လူထက်မလို့လေဖေရဟေးငါရှင်မင်းဝီနည်းတဲ့အဘိဓမ္မာရဲ့အသာထားတကယ်တော့စိတ်သာရှင်သောဖေရကိုစိတ်ကအဓိကกว่าအဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုတည်းကိုမင်းနိုင်အောင်ထိနိုင်မလားဟာတစ်ခုတည်းဆိုရင်တော့ရတယ်ဖေရ

သူကဝံဘေကုတန္တရာယေလံမိဘေကုမြို့တွေးရှုညာဥချစ်တာမေရဝီညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်တစိတ်ကိုတက္ခိတဆောင်ချောရာဤမေရဝီညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်တစိတ်ကိုတက္ခိတဆောင်ချောရာဤ

ွင်းကြီးဆရာကတမျိုးအဘိဓမ္မာဆရာကတမျိုးစိတ်တွေဖြာများနေတယ်။ငါရှင်မဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းကိုနိုင်အောင်ထိတ်စိတ်တစ်ခုတည်းကိုနိုင်အောင်ထိတ်နာတစ်ခုတည်းဆိုရင်တော့ရပါတယ်ဗျာ။အခုတော့ယဟန်သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်128သွယ်သိက္ခာပုဒ္ဓတန်ဒီဆိုတော့များရည်။တကယ်တော့ပိဋကရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြာများနေတယ်ဒီစိတ်တစ်ခုတည်းကိုလည်းမင်းသိရင်စောင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြံရရအကုန်လုံးပါလေစောင့်သိပြရဖြစ်တာပဲ။ဒါကြောင့်ငါရှင်ဒီစိတ်ကလေးကိုနိုင်အောင်ထိန်းဆိုပြီးတော့ဘိသက်ရဲ့ဒီစိတ်လေးကိုရှုမှတ်ဖို့ဒီစိတ်ကလေးကိုစောင့်သိဖို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါစိတ်တာနုပဒနာပေါ့။ဒါလေးကိုရှုกว่าတွေးရင်တွေးမှသိပေါ့။ကြံရင်ကြံမှသိပေါ့။ကိုယ်စိတ်တည်းဘာဖြစ်နေလောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်မှသိဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မှသိတကယ်တော့ဘိသက်ရဲ့တရားမထုတ်ရင်အဲ့ဒီကိလေသာတွေဖြစ်နေပြီမဲ့ဖြစ်မှသိရဲ့လားဟဲလောဘဒေါသတွေမရှုဘူးဆိုရင်ပိဋကတ်ဖြင်းမသိရလားမသိဘူးအာယုံတော့လိုက်လောဘဖြစ်နေပုံကောလောဘနေရအာယုံပေါ့လိုချင်နေရာတွေတွေးလောဘဖြင်းမသိဘူးဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုံကောလည်းပဲကိုယ်စိတ်ဆိုးတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့နောက်ကပဲလိုက်နေဩငါမှာဒေါသဖြစ်နေပါလားကိုယ်စိတ်ကိုပြန်မကြည့်ရင်ဒေါသဖြစ်လို့ဖြင်းမကိုမသိဘူးဒီလူကိုငါမကြည့်နိုင်ဘူးဟာဘာကြောင့်ဒီလူပြောရတယ်လဲဆိုပြီးတော့ကိုမကျင့်တဲ့အကြောင်းပဲပိဋကတ်ရေးစဉ်းစားနေတာကိုယ်စိတ်ကိုပြန်မကြည့်ဘူးအကိုယ်စိတ်ကိုပြန်မကြည့်ရင်ပိဋကတ်ရေးဒေါသဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဘူးတကယ်တော့ဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မှသိရတယ်ဖြစ်မှသိဖို့အတွက်ကိုယ်စိတ်ကိုပါလေပြန်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲစိတ်တာနုပဒနာအဲ့တော့ပုထုရှင်ဆိုမှတော့ပိဋကတ်ရေးလောဘတို့ဒေါသတို့ဆိုတော့ဖြစ်မှာပဲဖြစ်တာကမဆန်းဘူးဖြစ်တာကိုဖြစ်မှသိဖို့ရည်ကြီးတယ်ရှိစိတ်သွားပြီးနှုတ်စိတ်သည်အတိတိုင်းကိလေသာရှိစိတ်သွားပြီးနှုတ်စိတ်သည်ရှိစိတ်ကိုနှုတ်စိတ်နဲ့ရှုရတာရှိစိတ်မှာဘာဖြစ်သွားတယ်လောဘဖြစ်သွားလားနှုတ်စိတ်ကအဲ့ဒါလေးကိုသိနေရတယ်ရှိစိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဒေါသဖြစ်နေလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသလေးကိုဘိသက်ရေးသိအောင်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဒါဝိပဿနာလို့ပြောတယ်အခုမြတ်စွာဘုရားကနော်စိတ်တွေထွေပြန်းနေတဲ့ကိုယ်တော်လေးကိုဒီစိတ်ကိုယ်ဓာမင်းဆောင်းစည်းกว่าဒီစိတ်ကိုယ်ဓာမင်းနိုင်အောင်ထိန်းกว่าဒါလေးပြောလိုက်တော့အတက်သွားတယ်အဲ့နဘိသေးတရားဓမ္မတွေကြံ့ကြံ့ကြုတ်ကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးသည်တရားရသွားတယ်အဲ့တော့အစပိုင်းကဘိသေးတုခမညာနော်ယဟန်ဘုရားမှာညီးငွေသွားတယ်နောက်ပိုင်းတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားနဲ့တွေ့တော့အတက်ပြီးတော့တရားတွေအထုတ်လိုက်သည့်အတွက်အခုလိုတရားရသွားတာအဲ့တော့ဆိုကျင်တာကဒီကိုယ်တော်လေးလူပါတော်ကပါလေကောင်းမှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်လူပါတော်ကဒါနကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်သီလကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်ဘာဝနာလည်းပိဋကတ်ရေးလုပ်ခဲ့တာပဲအဲ့လောက်နဲ့အာမရလို့ဆိုပြီးတော့ယဟန်ဘုရားရောက်လာတာယဟန်ဘုရားရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအစပိုင်းတော့ပါလေနည်းနည်းကတိလင်နာဖြစ်သေးတယ်နောက်ပိုင်းရတော့ပိဋကတ်ရေးအားဆက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်သည့်အတွက်တရားရသွားတယ်ဒါနသီလဘာဝနာ၃မျိုးလုံးနော်လူဟာတော့ငါပိဋကတ်ရေးဒါနကမှုမလုပ်ခဲ့ဘူးလားသီလလည်း၅ပါးသီလ၈ပါးသီလဟာအမျိုးမျိုးပိဋကတ်ရေးဒါကိုလည်းပဲနော်သီလကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်ယဟန်ဘုရားရောက်တော့လည်းဘာဝနာကမထံကြိုးစားပြီးတော့ရှိဖြန်းတယ်အဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာကိုပါပြောလေဓမ္မာဒါနအုပ်စုက3ပါးသီလအုပ်စုက3ပါးဘာဝနာအုပ်စုက4ပါးအနှစ်ချုပ်တော့ဒါနသီလဘာဝနာအဲ့ဒါကိုစကားတစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်တော့ဓမ္မာအကောင်းဆုံးဥစ္စာသည်တရားအကောင်းဆုံးအကျင့်သည်ဓမ္မာအဲ့တော့နတ်သားလေးကဆက်ပြီးတော့မေးပဏိဘုံတော်ကြောက်ဆုံးတကူကုန်နေပြည့်စုံတော်မူတဲ့အိုမြတ်စွာဘုရားဣရလောကေဤလောကမှာ

တဲ့နိဗ္ဗာန်လောကမှာအရတာမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီလိုအရတာမျိုးမျိုးရှိနေတဲ့ဘယ်အရတာဒီအကောင်းဆုံးပါလဲဆိုပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တယ်

0: နတ္တအကောင်းဆုံးယတာဘာပါလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမိန့်နေအကောင်းဆုံးယတာသည်သစ္စာတရားပဲတဲ့သစ္စာကလည်းအမျိုးမျိုးရှိသည်နဲ့ဒီနေရာမှာဝစီသစ္စာကိုပြောတာဘာသစ္စာ
1: ဝစီသ
0: စ္စာပါဗျာစကားတခွန်ပြောရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောရဲဆိုရင်အဲ့ဒါဝစီသစ္စာလို့ခေါ်တယ်စကားမှာနော်ဝစီသစ္စာမဟုတ်ဘူးတဲ့မှန်ကန်တဲ့စာတကြောင်းကလည်းဝစီသစ္စာပဲတဲ့တကယ်တော့စာဆိုတာစကားအုပ်စုထဲမှာပါတယ်တချို့ကစကားမပြောဘဲနဲ့စာနဲ့ရေးပြီးတော့အတိပေးတယ်အလိုအတိပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစာတည်မှန်ကန်မှုအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီစာမှန်ကန်ရဲ့ပိဋကရဲ့ဝစီသစ္စာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစာမှတ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမုဒ္ဒဝါဒအာကုတ္တရဲ့မှာမုဒ္ဒဝါဒတည်းအပြည့်ကြီးဆုံးဝစီသစ္စာနော်သစ္စာတရားတည်းအလေးနဲ့ဆုံးဒါကြောင့်မလဲဆိုတော့ဘုရားကြီးကမင်းခဲ့တယ်မေမသစ္စာလူမဂရိဆိုရိုးရှိတိုင်းမြဲပြီးဘက်ကမချိုးရဘူး

ဘေကမချိုရဘူးအာကုသောမုဒဝါဒအာကုသောမုဒဝါဒကုသောမကသစ္စာဝါစာလေးစုံတာတိအဲ့တော့မင်းသားရဲ့အကုသိုလ်ထဲမှာမုသာဝါဒတည်းအပြည့်ကြီးဆုံးစကားလေးတခွန်ပြောတယ်အဲ့ဒီစကားလွင်မသွားပြီဆိုရင်ပိဿယဟာလူတွေကမောကမဖြစ်သွားစာလေးတကြောင်ကြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီစာဒီလွင်မသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစာဖတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစိတ်တော့ဖြစ်သွားတယ်စကားအစိတ်တင့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကြားပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့လင်္ကန်းနေ့လောက်ကထင်တယ်စာတစ်စုံသွားဖတ်အဲ့ဒီစာထဲမှာပါရင်အဲ့ဒီစာကပါလဲဆိုတော့အရက်တောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အရက်မတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်ရှိပြီဟာသွားပြီဟိလောကကြီးမှာဘိသိယမူရစီဝါတို့အရက်တိသာတို့ကလူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတာအဲ့ဒါကြီးကိုအရက်မတောက်တဲ့လူများသည်အရက်တောက်တဲ့သူများသည်အရက်မတောက်တဲ့သူများထက်အသက်ရှိတယ်မုသာဝါဒနော်အဲ့တော့ဘိသက်ရဲ့ဇကာပဲပြောပြောစာပဲရေးရေးမှန်ကန်မှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲဇကာတို့စာတို့မှားသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဖတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယုံကြည်သွားရင်ဘိသက်ရဲ့အစိတ်တင့်သွားတာဒါကြောင့်ဘိသက်ရဲ့နော်ဇကာတခွန်အရေးကြီးတယ်စာတစ်ကြောင်းအရေးကြီးတယ်လွှဲမှားသွားပြီဆိုရင်မုဒဝါဒပဲမှန်ကန်ပြီဆိုရင်သစ္စာပဲဘာသစ္စာလဲဝစီသစ္စာမတန်မအရသာရှိအချုံမြင့်ဆုံးအရသာဘိသက်ရဲ့ဟောဒီသစ္စာပဲလောကမှာလူလေးမျိုးရှိတယ်တဲ့တချို့စီဝါရေးလှုပ်တယ်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်အစင်မပြေဘူးတဲ့အယောင်းဝယ်လှုပ်လဲအစင်ပြေဘူးအာစယုံနေကုမ္ပဏီထောင်းလဲဘိသက်ရဲ့ခဏပဲနော်ပြီးတော့ပါလဲဟာအဲ့ဒီစယုံကြီးပိတ်လိုက်ရတယ်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်အစင်မပြေဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟိုးတစ်ချိန်ကဘိသက်ရဲ့ဂရီးပြက်ခဲ့လို့ဂရီးပြက်တယ်ဆိုတာမုသာဝါဒပဲမေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့မေးတဲ့ရင်နင်းနေမှမေးဘူးဟာအကူကြီးတွေပါရင်ဟာကိစ္စအကြီးကိုကြိုပဲဗျာခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုကျုပ်တာဝင်ထားကျုပ်လုပ်ပေးမယ်တချို့ကလည်းပတ်စံပေါ့တချို့ကလည်းအကြံဉာဏ်ပေါ့တချို့ကလည်းအကူကြီးပေါ့ကိုကြီးဆောင်းပါခြင်းနှုတ်ကြီးဆောင်းပါခြင်းမေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့နင်းနေမှမပေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုဂရီးပြက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပိဿယေဘာပဲလုပ်လို့အစင်မပြေဘူးတဲ့နံပါတ်2တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များစီးပွားရေးလုပ်တယ်မှန်းတယ်လို့အစင်မပြေဘူးနည်းနည်းပဲရတရားမှန်းတယ်ဆိုရင်90ရတယ်ပေါ့တထောင်မှန်းတယ်ဆိုရင်900ရတယ်ပေါ့အဲဒီလိုဖြစ်ရခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအတိတ်ကဂရီတဝက်ပဲတည်ခဲ့လို့ကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းပဲကူညီတယ်ပေါ့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းပဲပေးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘိသက်ရေကူညီမယ်လို့ပြောပြီးရင်အဲ့ဒါကူညီဖြစ်အောင်ကူညီလိုက်ပါအကယ်၍မကူညီနိုင်ရင်လည်းပဲကူညီမယ်လို့သွားပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်မပေးနဲ့မျှော်လင့်ချက်ပေးခြင်းဟာလည်းပိဋကရဲ့တပတ်သားကိုအဲ့ဒါနှိစက်တာပဲဟိုမျှော်လင့်ချက်ပေးပြီးတော့ကိုကတကယ်ကိုပဲကူညီတယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့မျှော်လင့်ချက်လေးတော့ပေးလိုက်တယ်တကယ်မကူညီဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါနှိစက်ခြင်းတမျိုးပဲအခုပါလေလုပ်ငန်းလုပ်တယ်နည်းနည်းပဲအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာနည်းနည်းပဲကူညီခဲ့လို့ပါဇက်ကတော့ဟာအဲ့ဒီအတွက်မပူနဲ့ကျုပ်ပဲအကုန်လုံးကူညီမယ်အဲ့ဒါကျုပ်တာဝန်ထားဟောစကလုံးကတော့ပိနေရေနော်သူပဲအပြည့်ဝကူညီမယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တမ်းဟိုကအကူညီတောင်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာတဝက်တစ်ပြက်ပဲကူညီခဲ့တယ်ဒါကြောင့်စီဝါရေးလုပ်တဲ့အခါမှာတဝက်တစ်ပြက်ပဲအောင်မြင်နေနံပါတ်3တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များလုပ်ငန်းလုပ်တယ်စီဝါရေးကြီးပွားရေးနော်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာမှန်းတက်လောက်ရတယ်တရားမှန်းထားရင်တရားရတယ်တထောင်မှန်းထားရင်တထောင်ရတယ်တသောင်းမှန်းထားရင်တသောင်းရတယ်ဘာကြောင့်မှန်းတဲ့လောက်ရတာလဲဆိုရင်ဟိုးတစ်ချိန်ကဘိသိက်ဂတိအပြိဝပေးခဲ့တယ်ပေးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဂတိတည်ခဲ့လို့ပဲတရားပေးမယ်လို့ပြောပြရင်ဘိသိက်တရားပေးလိုက်တယ်ဒီကိစ္စကျုပ်အကုန်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောပြရင်သူပဲအကုန်လုပ်လိုက်တယ်ဂတိကိုဘိသိက်ရေနော်သူပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာအပြိဝလုတ်ပေးသည့်အတွက်ဂရိတီခဲ့တယ်အဲ့လိုဂရိတီခဲ့သည့်အတွက်မှန်းတဲ့လောက်ရတယ်တဲ့နံပါတ်၄တခြားပုဂ္ဂိုလ်များဘိသက်ရင်မှန်းတာတဲ့ပူရတယ်တရားမှန်းတာရင်100လောက်ရတယ်တထောင်မှန်းတာရင်2000ရတယ်တချို့ရှိတယ်လေအရှင်ဘုရားတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တာဒီလောက်ထိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တပည့်တော်မမျှော်လင့်ဘူးတဲ့အခုဘုရားတဲ့ကိုထင်တာတဲ့ပူပြီးတော့အောင်မြင်လာတယ်ဘုရား
တရက်ကို3သိန်းလောက်နော်မှန်ထားတယ်ပေါ့ဟာ2သိန်းလောက်ရတယ်ပေါ့ဒီကနေ့တော့ရောင်းကျလေး10သိန်းလောက်ရရင်ကျင်းတတ်ပါပြီဆိုတော့ဟော3သိန်းဆက်လောက်ရလာတယ်သိန်းဆက်လောက်ရရင်ကျင်းတတ်ပါပြီသိန်း40လောက်ရလာတယ်မှန်တာတဲ့ပူရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတချင်းကပိဋကရေဂရီပေးတာတဲ့ပူပြီးတော့ကူညီခဲ့လို့သူများကို100လို့ပေးမယ်လို့ပြောပြီး200လောက်ပေးလိုက်တယ်သူများကိုဟာ200ပြည့်400လောက်ပေးလိုက်တယ်အပြီးဝကူညီမကောင်အပိုးရှံကိုကူညီလိုက်တာတဲ့ဂရီပေးတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ကူညီခဲ့လို့ဘိသေဘာပဲလုပ်လို့မှန်းတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလူလေးမျိုးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘိသေစီမံရေးအရှင်းပြီဘူးဆိုတာတချင်ကပါလေဂရီပြက်ခဲ့လို့ပဲဂရီပြက်တယ်ဆိုတာပါလေမူတာဝါဒစီမံရေးအရှင်းပြီတယ်ဆိုတာဂရီတီခဲ့လို့ပဲနည်းနည်းတည်ရင်နည်းနည်းအရှင်းပြီများများတည်ရင်များများအရှင်းပြေတယ်ဂရီတည်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့အရှံပဲကိုညီတယ်ဆိုရင်မှန်းတာတဲ့ပို့ရတယ်ဂရီပြတယ်ဆိုတာမုတာဝါဒဂရီတည်တယ်ဆိုတာသစ္စာဘာသစ္စာလဲဝစီသစ္စာစကားပဲပြောပြောအစာပဲရေးရေးမှန်ကန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဘိသက်ရဲ့အရတတကယတာတို့တွင်သစ္စာယတာသည်အကောင်းဆုံးယတာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ခဲ့တာ။အဲ့ဒီနောက်နတ်သားလေးကဆက်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်။ဗန္နိဘုန်းတော်ကျောင်းဆုံးတကုတ်ကုန်းနေပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဦးမြတ်စွာဘုရား

ဝိပညာနဲ့ရှင်သန်ခြင်းကိုတိထံကောင်းဆုံးဖြစ်သောဇီဝိတ္တရှင်သန်ခြင်းလို့အာဟုဆိုကြတယ်။နတရေရှင်သန်ခြင်းအမျိုးရှိသည့်နဲ့ပညာနဲ့ရှင်သန်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးရှင်သန်ခြင်းပဲတဲ့။ဘာနဲ့ရှင်သန်ခြင်းအဲ့တော့ပညာနဲ့ရှင်သန်ခြင်းဒီအကောင်းဆုံးရှင်သန်ခြင်းအမြတ်ဆုံးရှင်သန်ခြင်းဒီနေရာမှာပညာနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့နားလည်ထားအောင်လောကအမြင်နဲ့ဓမ္မအမြင်ဘာအမြင်နဲ့ဘာအမြင်လောကအမြင်ဆိုတာကဘယ်တည်းရဲ့ချမ်းမဟုတ်ဘူးလူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးလောကကြီးရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတယ်ဆိုရင်ဘယ်တည်းရဲ့အဲ့ဒါလောကအမြင်ပဲအာလူမိုလ်ရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့စီးပွားရေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနားလေတဲ့အဲဒီပစ္စည်းကိုတကားတဲ့ဘယ်နည်းသောရင်မဲသောရောက်မဲဆိုရင်တော့အဲအမျက်တွေဘယ်လောက်ထိရနေနေဆိုပြီးတော့လူမှုရေးရကျွမ်းကျင်တဲ့စီးပွားရေးရကျွမ်းကျင်တဲ့ကျန်းမာရေးရကျွမ်းကျင်တဲ့အဲ့တော့လောကရေးရမှာကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒါပါလေလောကအမြင်ပဲဒီအဲ့ဒီလောကအမြင်လေးရှိုံများနဲ့ဘေးသက်ရေးဘဝဟာမလုံလောက်သေးဘူးလောကအမြင်ရှိဖို့လို့ဓမ္မအမြင်လေးရှိဖို့လို့ဓမ္မအမြင်ဆိုတာကဒီနေရာမှာဘိသက်ရေဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပြောတာအဲ့တော့ဘဝယက်တိဘူးအတွေ့နော်ဘဝယက်တိဘူးအတွေ့ဘိသက်ရေလောကအမြင်ရှိရဩလူတလုံးတလုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဘာတွေလုပ်တင်တယ်လဲငါမသားနဲ့တမိနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့နေကြတာဆိုတော့သူတို့ကငါစောင့်ရှောက်ရအောင်မေအဲ့တော့ဘဝယက်တိနိုင်မှုအတွေ့လူတလုံးသူတလုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ဘိသက်ရေဇာဝိနေပြည့်စုံအောင်ရှာဖွေနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒါရီသမီးတွေကကောင်းကောင်းကြီးအာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းပဲတကယ်ဟိုးအထွတ်အထိပ်မဟုတ်တော့မှအလေအလတ်လောက်ဘိသက်ရေးကိုသားသမီးတွေကိုဆောက်ရှောက်နိုင်တယ်။ဟာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနော်တကယ်ဟာတိုက်နဲ့ကန်းနဲ့မဟုတ်တော့စားရေးဝေးရေးနေရေးမကြောက်မကြရအောင်ကိုကဘိသက်ရေးဆောက်ရှောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေလောကအမြင်ပဲ။ဆိုတော့လောကအမြင်ရှိုံမြင်တဲ့ဘဝကမလုံလောက်သေးဘူးဓမ္မအမြင်ရှိရဓမ္မရှင်ရှိမှဘိသက်ရေဘဝငြိမ့်အေးတချို့စီးပွားရေးတော့ပြည်စုံနေတိုးတော့တောကတွေနေဆဲလို့အဲ့လိုမရဘူးတဲ့တချို့ယာဓုအာနာတွေရှိတယ်တိုးတော့တောကတွေနေဆဲလို့အဲ့လိုမရဘူးတဲ့တချို့ချွေရံတမင်းတွေများတယ်တိုးတော့တောကတွေနေဆဲလို့ဘိသက်ရေဘဝဟာမငြိမ့်ချမ်းဘူးတဲ့အေးအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲဓမ္မအမြင်မရှိလို့ဘာမရှိလို့လုံးညာကရံဘဝိထသတန္တစိတ်တတဘိက္ခုနောအာမနုတိရတိတတသမ္မာဓမ္မဝိပါဒတောလုံးညာကရံဘဝိထသစိတ်ငိမ့်တဲ့နေရာမှာနေသည်ဖြစ်ဝေသမ္မာကောင်းစွာဓမ္မယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားမှန်သမျှကို

်လေတော့ဤအဲ့တော့ဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်လောကမြင်ရှိဖို့လိုတယ်လို့ဘဝငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ပိဋကတ်ဓမ္မမြင်ရှိရမယ်ဓမ္မအမြင်ဆိုတာကဝိပဿနာပြောတာ

အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တမာရီအာကောင်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဖြစ်ကိုမမြင်ရတော့ဘူးတဲ့အပြစ်ကိုပဲမြင်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ဘိသက်ရေဘင်္ဂညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဩဘဝဆိုတာဒုက္ခပဲဘင်္ဂညာဘယညာအာရိနဝညာဘဝဆိုတာဒုက္ခပဲလို့ဘိသက်ရေကြောက်သွားတယ်ကြောက်ရင်အဲ့ဒါဘယကြောက်တာပြီဆိုတော့ဩနောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်ကြည့်တော့ဘဝဆိုတာตายาဝယ်မရှိပါလားအပြစ်တွေကိုပဲမြင်သွားတယ်အာရိနဝညာကြောက်เสียရလို့မြင်ပြီညီးငွေ့เสียရလို့မြင်ပြီနေပြီတာညီးငွေ့เสียရလို့မြင်တော့ဘာဖြစ်လဲဩယုံထွက်มาဖြစ်မေးအကြောင်းလဲဘဝဆိုတာตายาဝယ်မရှိဘူးဒါကြီးကငါနော်ตายาဝယ်လို့ထင်နေရင်ငါပဲဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ယုံထွက်มาဖြစ်မေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုယုံထွက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကိုဘာပြောလဲမောစီတုကမြတဉာဏ်ဥရိယဘယဉာဏ်ဘင်္ဂဉာဏ်ဘယဉာဏ်အာရိနဝဉာဏ်မောစီတုကတဉာဏ်အဲ့ဒီတော့ဘိသက်ရေဒီခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့သုံးသက်တယ်ပဋိသင်္ခပြန်လဲပြီးတော့ရှုတယ်ပေါ့အနေဆာလားအနေဆာလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားရှုတာသမတနာအဲ့ဒါပြီးတော့ဘာလဲသမတနာဥရိယဘယဘင်္ဂဘယအာရိနဝနိဗ္ဗိဒမောစီတုကမြတပြီးတော့ပฏิသင်္ခာပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသက်တယ်ဘာကိုသုံးသက်တာလဲယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသုံးသက်တာဘလို့အဖြစ်နဲ့သုံးသက်လားအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒါကိုသုံးသက်တာပฏิသင်္ခာလို့ခေါ်တယ်နံပါတ်ကိုသင်္ခာရုပိက္ခအစင်မြင်သွားပြီသင်္ခာရဥပိက္ခသင်္ခာရသင်္ခာရတရားတွေကိုဥပိက္ခဥပိက္ခရှုနိုင်တယ်ဝမ်းသာခြင်းဝမ်းနေခြင်းမရှိတော့ဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ရပိဋကတ်တည်ငြိမ်သွားပြီနံပါတ်ကိုသင်္ခါရုပိက္ခညာအဲ့ဒီတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အထုမဉ္ဇဉ်ရဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေကိုရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုတော့အနုလောမညာအဲ့ဒီတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အထုပုထုဇဉ်အနယ်ကိုဖြတ်တော့လိမ့်မယ်ဂုတတဘူးအဲ့ဒီတော့ပိဋကတ်ရဲ့မဉ္ဇဉ်ရသွားတယ်ဒါတော့ပါလေအစင်မြင်တဲ့ညာပဲအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်10ပါးပေါ့ဘယ်မှာဆုံးသွားလဲအနုလောမဉာဏ်မှာဆုံးသွားတယ်သူပြီးတာနဲ့ဘိသက်ရဲ့မဲ့ဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ကဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်တွေကမရေရာတဲ့အနာဂတ်ခရီးကိုရှောက်လန်းနေရတယ်မရေရာတဲ့ခရီးကိုရှောက်လန်းနေရသည့်အတွက်ဘဝဟာမငြိမ်အေးဘူးဘဝငြိမ်အေးဖို့အတွက်ရေရာတဲ့ခရီးကိုရှောက်လန်းရမယ်ရေရာတဲ့ခရီးကိုရှောက်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်အပေရကပိတ်နေအောင်ကြိုးစားမယ်အပေရကပိတ်ပြီဆိုရင်ဘဝဟာငြိမ့်အေးပြီအဲ့ဒီအပေရကပိတ်ဖို့တွေပါလဲမဉ္ဇဉ်ရအောင်ကြိုးစားရအဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ရဖို့တွေမဉ္ဇဉ်ရအကြောင်းကပါလဲဝိပဿနာအဲ့ဒီဝိပဿနာကိုဘာပြောလဲဓမ္မအမြင်ဖရာလက်ထက်ကဘင်းကြီးနှစ်ပါးရှိတယ်ခောတလဘင်းကြီးရဲ့ဗိမိတရာဘင်းကြီးရဲ့ဘင်းကြီးနှစ်ပါးလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုအလွန်ကြည်ညိုတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတယ်အဲ့တော့ကောသလဘင်းကြီးကိုကြည့်လိုက်သာဝိတိဆိုတာဘိန်းသက်ရဲ့သူ့ရဲ့နော်သူနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကြီးတစ်ခုပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အလွန်ကြီးနေဘုရားတန်မကြမကြသွားတရားဓမ္မတွေနာသို့သောဓမ္မအမြင်မရှိသည့်တွေဘိန်းသက်ရဲ့ဘာမဲဘာဖို့မှရမသွားဘူးဘယင်ဘိမိတာရကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘုရားနဲ့ယဉ်နေလို့တရားဓမ္မတွေနာကြတရားဓမ္မတွေနာကြလို့အဲ့ဒီတရားတွေကိုကျင့်နေအဲ့လိုတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြကိုအထုတ်တည်တဲ့ဘယင်ဘိမိတာဒတိသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်လောကကြီးရလည်းသိတယ်ဓမ္မကြီးရလည်းသိတယ်လောကအမြင်ကိုဓမ္မအမြင်ကိုသိတဲ့ရင်အမြင်နှမျိုးနဲ့ပြည့်စုံသည့်တွေသောတာပန်ဖြစ်သွားတာသောတာပန်ဖြစ်ပြီဟေ့ဆိုရင်ဘဝငြိမ့်အေးပြီဘာကြောင့်လဲအနာဂတ်ခရီးကိုလှန့်ကြည့်လိုက်အလွန်ဆုံးခုနှစ်ဘဝမှာကျန်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပုရောဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သိတဲ့ရင်ဘဝတွေဘလောက်ထိကျင်းလျာအောင်မယ်ဆိုတာမှန်းစားလို့ရလားအဲ့တော့ဘဝဟာဗာလေမရေရာဘူးပေါ့ဗျာမရေရာတဲ့ခྱི་ကိုလျှော်လန်းတာဘိသက်ရေဘယ်လိုလို့ငြင်းကြံတော့မလဲကောသလဘယင်ကြီးဖះနဲ့ယဉ်နေတဲ့လောကအမြင်တော်ရှိတယ်ဓမ္မအမြင်မရှိဘူးဘယင်ဘိမိတာတာဖះနဲ့ယဉ်နေတယ်လို့တရားဓမ္မတွေနာတရားဓမ္မတွေနာကြလို့လက်တွေ့ကျင့်ဗာလေဝိပဿနာအဲ့လိုကြင်ညာကြကိုအထုလိုက်တဲ့ဘိသက်ရေဖယားနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းမှာသောတာပန်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဘာမြင်ရှိလို့လဲ
ဓမ္မမြင်ရှိလို့နိုင်ရဆံဃာနေ့အချိန်မှာသာပြည့်သူကအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်နောက်ဆုံးပိဋကရဲ့ခြေမကိုဓာတ်နဲ့ခွဲခန္ဓာကိုယ်တော့ဆင်းရဲတယ်စိတ်မဆင်းရဲဘူးကိုယ်သာနာစေစိတ်မနာစေနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒုက္ခဆိုတာပိဋကရဲ့စိတ်ရဲ့တမချက်ပဲစိတ်ကအဓိကပဲကိုယ်ဆင်းရဲပြီမဲ့စိတ်မဆင်းရဲရင်ဘဝငြိမ်းအေးတာပဲအဲ့ဒီလိုဝေဒနာတွေအပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာဂုဏ်တော်လေးပွားများပြီးတော့ဝေဒနာကိုခွာခဲ့တယ်ဘယင်ဗိမိတာရနတ်ရွာစံဃာနေ့အချိန်မှာခြေမကိုဓာတ်နဲ့ခွဲလိုက်သည့်တည်းပိဋကရဲ့ဘလောက်ထိဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားရမလဲဆိုတာပိဋကကြီးမှတ်စားကြည့်သို့သောစိတ်ထဲမှာတစိုးတစည်းမှပိဋကရဲ့မဆင်းရဲဘူးဓမ္မအမြင်ရှိလို့ကုန်းတော်ကြီးပွားများပြီးတော့ဝေဒနာကိုခွာလိုက်တာဝေဒနာတော့ရှိဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုခွာလိုက်တာဘာနဲ့ခွာတာလဲကုန်းတော်ပွားများပြီးတော့ခွာတာအဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဝေဒနာကိုခွာနိုင်ခြင်းသည်ပိဋကရဲ့ဘာအမြင်ရှိလို့လဲဒီတော့အမြင်ဘယ်နဲ့မျိုးလောကအမြင်နဲ့ဓမ္မအမြင်ဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်ပိဋကရဲ့လောကအမြင်လိုအပ်တယ်။ဘဝငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ဓမ္မအမြင်လိုအပ်တယ်။ကိုယ်မှာဒုက္ခဝေဒနာတွေဘလောက်ပဲခံစားရခံစားရဒီဝေဒနာကိုခွာနိုင်တယ်ဆိုတာပိဋကရဲ့ဓမ္မအမြင်ရှိလို့ဒါကြောင့်ပိဋကကြီးဘဝငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ဓမ္မအမြင်ရှိအောင်ကြိုးစားကြပါ။အဲ့ဒီဓမ္မအမြင်နဲ့ရှင်းသင်မယ်ဆိုရင်ပိဋကရဲ့အကောင်းဆုံးရှင်းသင်ခြင်းပါပဲ။တရားဘယ်နှမျိုးလေးပြတရားလက်ကင်ထားเนาะနံပါတ်1ကပါလေသရတရားကိုစိုက်တဲ့အပင်ကိုရိတ်သိမ်းရမယ်เนาะကိုဘာလုံနေတယ်လဲကိုလုံတဲ့အလုတ်ကိုကိုလုံတဲ့အလုတ်ရဲ့ကောင်းမွေဆုံးမှုကိုကိုပဲခံရတယ်ကောင်းတာလုံရင်ကောင်းမွေရမယ်မကောင်းတာလုံရင်မကောင်းမွေရမယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်တာကိုဘာပြောလဲသဒ္ဓါနံပါတ်2ကဓမ္မကောင်းမှုကြီး10မျိုးနံပါတ်3ကသစ္စာဘာသစ္စာလဲဝေစီသစ္စာမှန်ကန်တဲ့စကားเนาะစကားပြောရင်လည်းမှန်ကန်ပါစေစာရင်းရင်လည်းမှန်ကန်ပါစေအရေးတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အရေးမတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်ရှိတယ်ဆိုတော့အသက်ရှိခြင်းပိဋကတ်ရဲ့အရေးတောက်ရမလို့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါပါလေအစိတ်တွေပဲเนาะဒါကြောင့်ပိဋကတ်ရဲ့စာပဲရေးရေးစကားပဲပြောပြောမှန်ကန်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာမှန်ကန်ရင်ပါလေဝစီသစ္စာအကောင်းဆုံးရတာပဲနောက်ဆုံးနံပါတ်လေးကတော့ပညာเนาะလောကအမြင်နဲ့ဓမ္မအမြင်ဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်လောကအမြင်ရှိရမယ်ဘဝငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ဓမ္မအမြင်ရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုအမြင်ရှိမဲ့ဆိုရင်ဘဝဟာတိတ်တည်းပြည့်စုံပြီဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိန့်နေ

0: သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောသတိဂရ1381ခုနှစ်ဘာဇူလာဇန်12ရက်23ရက်9လ2019စနေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံစိန်ကျွန်းကျွန်းကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမဟာစီဝိပဒနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့ရှိရမြောက်တဲ့နေ့နေ့လည်2နာရီယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်တို့မနေ့ကတရားဆက်ပေါ့နှလုံးသွင်းမှန်ကျင့်စဉ်မှန်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတဲ့တရားတော်တရားအထုတ်တာကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်သူတော်ကောင်းများကြိုးစားကြတယ်သူတော်ကောင်းများတရားဓမ္မတွေအတိတရားတွေအများကြီးပဲမတန်ကောင်းတယ်ယေရှုဘုရားရဲ့တတ္ထမသူတော်ကောင်းတရားတွေကနာစင်ချမ်းသာကျင့်ချမ်းသာသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမိမိတို့ယောနိတော်မနတိကာရနဲ့ဓမ္မဗဟုသုတနဲ့ဆိုလိုရင်းအနဲ့အဓိပ္ပာယ်သဘောလေးတွေကိုထိုက်လျောက်ပေါ်လေအကုန်မသိတော့မှအဲဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ကြီးသိပြီးနာကြာနာကြာနေရင်လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာရဲ့ဟောရနာကြာလို့သိတဲ့အတိုင်းကျင့်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာမညာဖုန်ညာရရင်တော့အတိုင်းမသိပေါ့ဆမ္မဘဲဖြည့်ဦးတဲ့သူတော်ကောင်းတွေစာကျက်လို့စာရရင်ဝမ်းသာတယ်ဆောင်ဝဲဖြေကန်ဤစာရီအကုန်ရတဲ့ဆာမှုဘဝမကြောက်ဘူး။ဘာမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဆာမှုဘဝဖြေဘူး။ဖြေတဲ့အတိုင်းအောင်းလာတယ်အောင်စင်းထွက်ပြီးဆိုတော့ပူဝမ်းသာ။ဥမာလိုပေါ့။တို့တော့လည်းပဲဘုဒ္ဓဇင်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံဟာဓမ္မနဲ့ကာမချိန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကာမများတယ်ဓမ္မတခါတရံမှဆျက်စီးလက်တဲ့ဖြတ်ဆိုလက်ပြီးတော့ပျောက်သွားကာမကတော့အမြဲတမ်းလိုလိုထိတွေ့နေရကာမဆိုတာအိမ်အောင်ကြမှာကာမမဟုတ်ပါဘူးတယောက်ထဲနေလည်းပဲအရှင်တန်နဲ့ရတာတွေတာယာမေမောနဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားနေတာပုရုษရဲ့နှလုံးသားမှာစိတ်မှာပေါ့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိကအနုတ္တိယအနေနဲ့ကိန်းနေတော့နုတ္တိယခုနှစ်ပါးထဲမှာဒိဋ္ဌာနုတ္တိယနုတ္တိယဆိုတဲ့သဘောကတတ္တိမမြင်ရပေနဲ့အမတန်စွန့်ထက်တယ်သူလောကဓာတ်ဥပမာပေးရင်အကြီးကျယ်ဘုံကြီးတွေဟိုခက်တော့အခုပေါ်လာတဲ့အမှုမျိုးအမတန်သိငယ်ပြီးမမြင်ရပေမဲ့လို့အမတန်စွန့်ထက်တယ်ဥပမာလို့အဲဒီလိုပဲဒီတက္ကဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအနုတ္တိယထအမတန်ဆွမ်းထက်တယ်သူကဒီတက္ကဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒီနေ့ဖရာတကအကြောင်းတကနတ်ဖန်ကကြရင်လူစိုးတကိုးဓမြကြီးဖြစ်သွားနိုင်ငါဆွဲငါဥစ္စာဆွဲအတ္တကောင်တက်ကောင်ဆိုတဲ့ယူမဆွဲဒါစားလို့ဆိုတော့တိတ်မထင်ရှားဘူးလောကအလိုပြောလို့ရှင်ငါမိသားစုငါအတိုင်းဝိုင်းငါလူမျိုးငါဘာသာဒါအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိကနေဆင်းသက်လာဒီတက္ကဒိဋ္ဌိပယ်ပြီးတဲ့သောတာပန်တွေကတော့ဒီဆွဲတွေရှိတော့ပါအတ္တဝါထုပါဒံရှိတော့ဗမာပဲကလားပဲတရုတ်ပဲအကြီးကျယ်မဆွဲတော့ ကုန်လုံးဟာယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေတက္ကဒိဋ္ဌိမပေရသေးတဲ့ပုထုရှင်တွေကြတော့အပေါ်ရန်ဘလောက်ပဲဟန်ပန်ကောင်းပြီးတော့အပြောဆိုတွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းလောကမှာတော့ရင်ကျေးတယ်ပေါ့လေနိုင်ငံကြီးတာပိတာတယ်ပေါ့လေပြောဆိုလေးတွေသုံးနှုံးလေးတွေရင်ကျေးပြီမဲ့ထိလာလို့ရှင်ကို့ထိလာလို့ရှင်မွေဘွေးလို့ပဲအမြဲတမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲအများသေးအောင်ကြိတ်ပြီးတော့ကြမ်းနေကြဟိုတုန်းကလည်းရှိတယ်ခုလည်းရှိတယ်နောက်လည်းရှိဦးမှာအတ္တဆွဲတွေငါလူမျိုးငါဘာသာငါတိုင်းဝိုင်းဒီပြင်းနယ်ပယ်ကိုထားပါအောင်တို့တရားနယ်ပယ်မှာတော့မှာငါတို့ကတဲ့ငါတို့ကမဟာရှိငါတို့ကမောခုဘုဒ္ဓဇင်းနေဆွဲတန်တယ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရပြင်းတော့ဒီလောက်မဆွဲပါဘူးကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်အနေနဲ့ပူဇော်တာပဲရှိငါခိုင်းမှငါတရားမှကျန်တဲ့တရားတွေအလကားဆိုတဲ့အတုံးနှုံဘယ်တော့မှမတုံးတသက်လုံးမတုံးဓမ္မဟာဓမ္မပဲတစ္ဆာဆိုင်ရင်သူ့ဟာနဲ့သူမှန်တာပဲတရားဒဋ္ဌိတက္ကာယဒဋ္ဌိဒီသဘောတွေကိုသိလို့ရှင့်အမှန်တန်ဆိုးကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့သင်္ကန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့ကျောင်းတို့အမျိုးမျိုးမိချာတွေယူတယ်လို့ပေါ့တိပ်ပံဆိုလဲတိပ်ပံဝိဇ္ဇာဆိုလဲဝိဇ္ဇာဆေးဆိုလဲဆေးပေါ့တတ္ထမဆိုတဲ့ဘာသာရေးလမ်းကြောင်းဟာအမတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောအမတန်လေးအကျိုးများဒီမှန်တရားတွေသိတော့မှာဩတတ္တဝါတွေအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်နေတာသူကိုဆွေမျိုးချင်းလည်းမတက်အောင်တားဖာချင်းတားမိချင်းမတက်အောင်မိဘနဲ့တားသမီးဆွေမျိုးချင်းချင်းလှဲ့ပြီးရန်တိုက်နေတာဟိုက်တက္ကာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကပေါက်ဖွားလာတက္ကာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအစွဲကြီးရင်ကြီးတော့သူကနေပြီးတော့လောဘဒေါသတွေကိုမြှောက်ပေးတာဘုရားကြီးတို့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ပဲခွာနိုင်မှုတရားတွေနာတရားတွေအထောက်ကြဝတ္တဘုကောင်းပါတယ်ရတော်တယ်ဉာဏ်ပညာရှိကြတဲ့ပိဋကတ်တွေဆိုတော့မိမိတို့ဉာဏ်ပညာကိုဒီနေရာမှာသုံးချပြီးနှလုံးသွင်းကြည့်ရအောင်တရားထိုင်နေသူနိသူဟန်နဲ့ပေါ့အာနာပါနနဲ့ထိုင်တာလည်းရှိရပေါ့သမထတည်ထောင်ပြီးတော့မှဝိပဿနာကူးတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ချို့ကလည်းအမျိုးမျိုးပေါ့လေဆင်ញံတာတွေလည်းရှိတယ်သူဟာနဲ့သူပေါ့ဒီမှာကျေးဇူးတော်ရှင်မကြီးဆရာတော်ဘုရားအင်းကြီးနဲ့ဖောင်းနေပိန်းနေတို့မဟုတ်ထိုင်နေထိတယ်မူလဗုဒ္ဓကမ္မထာအနေနဲ့ယောဂီတို့အခုလက်တွေထိုင်နေတဲ့အခါဖောင်းနေပိန်းနေမှတ်လို့ရတဲ့သူလည်းမှတ်တော့ဖောင်းပိန်းမထင်ရှားလို့ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တော့တဏှာဤတဏှာဤတဏှာဤခொနည်းရှိရရပါထိုင်လျောက်တိလာရပေါ့အဲ့တော့လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေတောင်းတဲ့သဘောလေးမထင်မှတ်ဖဲနဲ့ဇိုးဇိုးဆက်ဆက်လှုပ်တတ်တဲ့သဘောလေးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရပေါ့အဲ့ဒါတွေယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်မတွေ့ရဘူးလားယောဂီတို့တွေ့တာအမှန်တရားပဲယသောဖျားရုပ်ပတိတိရူပံယောဟာဖောက်ပြန်တတ်တယ်ယောဂီတို့တွေ့နေလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးမာလိုက်ပြောလိုက်တင်းလိုက်တောင်းလိုက်ဆူးလိုက်အိုက်လိုက်ပူလိုက်လှုပ်လိုက် တို့ပညာအနေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒုကောင်းနာတာတို့ခြေောင်းနာတာတို့ပိုက်လှုပ်တာတို့ကြောကုန်းတောင်းတာတို့ခေါင်းလှုပ်တာတို့ပညာကတော့ဒါလိုပြောရတာပရမတ်ကတော့ဓာကြီးလေးပါအကျုံးဝင်အောင်ကြည့်လိုက်ပေါ့လှုပ်ရှားတာတို့မာတာတို့ပျော့တာတို့ပူတာတို့အေးတာဩလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေပဲရှိလဲရှိရမှန်လဲမှန်ရှိမှန်တရားတွေဒီရှိမှန်တရားတွေကိုသိတာဟာတရားကိုသွားသိတာတရားရှာကိုမာတွေ့ယုတ်တရားယုတ်တရားကိုညာနဲ့သွားတွေ့တာတို့ပြောတော့ဆိုတော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲခေါင်းခါခြေလက်ပဲလို့ပြောရတော့ရှိတဲ့ဉာဏ်ပညာမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပူရအေးရာတွေတောင်းတာတင်းတာတွေလှုပ်ရှားတာတွေမာတာတွေပျော့တာတွေတွေ့ရ။ဩပညာအနေနဲ့မာသူယောက်ျားမိန်းမအနေနဲ့ပြောနေတော်လဲပဲဒီကဲဒီကဲကျတော့ဓာကြီးလေးပါသဘောတွေ့ရတာကိုဓာကြီးလေးပါရှိမှန်တရားမာသူယောက်ျားမိန်းမခေါင်းခါခြေလက်ပညာနယ်မှာရှိရယ်ပရမတ်နယ်မှာကြတော့မရှိတော့ဘူးပညာနယ်မှာကြတော့ပရမတ်နယ်ကြတော့အတ္တကိုပြောကြလို့ရောအတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ်ပြာကောင်ဟာပညာနယ်မှာလည်းမရှိဘူးပရမတ်နယ်မှာလည်းအေးသူ့ကိုပို့ပြီးပယ်ဖို့တတိထားဖို့အရေးကြီးတယ်အဲဒီယောက်ျားမိန်းမအနေနဲ့ပြောတာပညာကိုပြောတာပညာဟာပညာပဲပရမတ်မဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိတာကပရမတ်ယုတ်တည်နံနေအတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ်ပြကောင်ခြားပါတာအနေနဲ့ဆိုးတို့မျိုးမျိုးပြောကြတာပေါ့အာတမတို့အဲဒီအကောင်လေးဟာပညာနဲ့ပါလဲမရှိဘူးပရမတ်နဲ့ပါလဲမရှိဘူးဘယ်နဲ့မှမရှိပဲနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကိုသူကရောက်ဒိဋ္ဌိတွေမှားတဲ့အယူဆရောက်လာတယ်သူဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာလည်းပဲအတက်ကောင်လေးပြာကောင်လေးရှိတယ်ဝိညာဉ်ကောင်လေးရှိတယ်ဒီဝိညာဉ်ကောင်လေးထွက်သွားတဲ့တာမိနှစ်ယောက်တကယ်လူများသေသွားလို့ရှင်တယောက်သေသွားရင်တယောက်လေးပြာခွဲရအောင်မယ်အတက်ကောင်လေးအတ္တဆွဲလိပ်ပြာဆွဲဟာတော်တော်ဆွဲတယ်ဒါအသိဉာဏ်ပညာနဲ့ဒါပယ်ရမှာဒီအဲ့ဒါထားပေါ့ခန္ဓာကိုယ်တရားထိုင်လို့သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါလှုပ်တာတွေရွာတာတွေမွာတာတွေပူတာတွေအေးတာတွေတကံကအဲ့ဒီယုတ်တည်ထက်ပိုထင်ရှားတာဗာရိယပိုထင်ရှားစိတ်ကူးစိတ်တန်းနေမထင်ရှားဘူးလားယောဂီတို့ယောဂီတို့မှတ်တာကတော့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တာပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်တာထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်လည်းတောင့်နေတဲ့သဘောတို့မာတဲ့ပြောတဲ့သဘောတို့သဘောတက်တက်ကလေးကိုသိအောင်ကိုယောဂီတို့စွတ်စွတ်ဆိုင်ဆိုင်ကိုမှတ်ပြန်မှန်ခံပြီးတော့မှတ်တာဒါတကယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ပုံရိပ်တွေနမိတ်တွေတွေ့တယ်ယောဂီတို့မစင်သားပဲနဲ့ဟိုတွေ့ရအချို့တစ်ပင်တွေပေါ်လာချို့ကြတဲ့လူတွေပေါ်လာချို့ကြတဲ့လည်းပဲဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအမျိုးမျိုးပေါ်လာမတိမဲပါဘူးဟိုကပေါ်လိုက်ဒီကပေါ်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ယောဂီတို့တရားထိုင်နေတာကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါတရားဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်အခရီးမျက်စိနဲ့မြင်ရတာမဟုတ်ဒုက္ခမယုတ်တည်ပေါ့အဲဓမ္မယုံစိတ်ထဲမှာပေါ်တယ်အဲ့လိုပေါ်သလိုစိတ်ကလည်းပဲမှတ်နေနေတခါတခါပါပါသွားဘာလဲဘယ်သူလဲဘာနဲ့တူတယ်စိတ်ကလည်းပဲတော်တော်ကိုထင်ရှားပြောသလိုလိုပြင်းသလိုလိုသဘောကျသလိုလိုပုံပြီးဆိုတာကတ တတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေဘယ်ပုံမှမပေါ်တော့လဲပဲတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေကပေါ်မြို့သားမြို့သမီးဘယ်သူမှစဉ်းစားရမှာမဟုတ်ဟောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်မှန်နေရင်ကိုပဲထိုင်ရင်းနဲ့လောဘတွေဖြစ်လောဘဖြစ်တာများတယ်ပေါ့အချို့ကလည်းဒေါသဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဘလူ့ကိုဒေါသဖြစ်မဲ့ဘလူ့ကိုစိတ်ဆိုးမယ်လို့ကြံသီးတာမဟုတ်ပါဘူးဒေါသဖြစ်စရာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်မချေမနှက်တွေဖြစ်လောဘဖြစ်တဲ့လူကလည်းလောဘတွေဖြစ်ပြောရရင်ညာစိုက်ထားပါအဲ့ဒါဘာသဘောတွေစိတ်သဘောတွေဘာသဘောတွေပါလိမ့်ခုနကတော့ပူတာတွေအေးတာတွေလှုပ်တာတွေတောင်းတာတွေยุบตบอริอะคูอ่ะก้าวเนสิกลิဖြစ်လဲမကောင်းလဲစိတ်ဖြစ်လဲလောဘဖြစ်လဲဒေါသဖြစ်လဲဟိုဟာမြင်လိုက်ဒီဟာမြင်လိုက်စိတ်ကမြင်တော့မနောဝိညာဉ်နဲ့မြင်နေတာမျက်စိပိတ်ထားတယ်စက္ခုဝိညာဉ်နဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးမနောဝိညာဉ်နဲ့မြင်နေတာจันทิสิทธิ์ဆိုတဲ့ဘောတွေးทิสิทธิ์มโนฏะมโนวิญญาณฏะအဲမြင်နေရတဲ့အခါမြင်လိုက်ကြားလိုက်အဲ့တော့ယောဂီတို့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်တာလေးတွေကိုပြန်နှလုံးသွင်းကြည့်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားတွေရဲ့အမျိုးမျိုးသိနေတဲ့သဘောတရားတွေယောဂီတို့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒါတွေမထင်ရှားဘူးလားဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတရားတွေအားလုံးဟာဘာတရားလဲအဲဟိုတွေးဒီတွေးဟိုမြင်ဒီမြင်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဲ့ဒါဘာတရားပါလဲနန္တရားအဲ့ဒါဗကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့ယောက်ျားမိန်းမဘောင်းခါချီလက်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ညာနစက်ခုလို့ခေါ်တယ်ညာမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့တိတိနေတဲ့သဘောတွေအတိရဲ့ဆိုတာကတော့အများကြီးပေါ့ခံစားတာတော့မှတ်သားတာတိုက်တော့နာရောလောဘဖြစ်တာရောဒေါသဖြစ်တာရောအများကြီးပေါ့လေနန်တေးပညာသားရောစိတ်စားကတော့53ပါးတော့ရှိတာထားပါတော့ဩယုတ်တည်နန်နေပဲမှန်တရားတွေကိုသိပြီမဲ့လို့သူကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကြောက်မကြွန့်ကျင်တဲ့ကြောက်ကြောင်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗရမရရတယ်ကျော်ရည်လည်းဘဟုတုတည်းရှိတယ်ဘယ်သူပရမယားတွေဟာပရမယားမှန်ကိုမသိတာဟိုကလေးတွေဆိုတဲ့ဖန်ထိုးလာအောင်မရသိတဲ့သူမေးကြည့်တော့မှအဲ့ဒါပရမယားတဲ့ဟုတ်လေအဲ့ဒီလိုတို့လည်းပဲပရမယားကြီးကိုယ်တိုင်တွေ့နေတော့လည်းပဲအဖို့တန်တတ္ထမပေါ့ယုတ်တရားနံတရားတွေအမှန်တရားတွေတရားထိုင်ရင်းနဲ့တွေ့နေတာပဲဩရာယုတ်တည်နံနေပဲမှန်တရားတွေပဲတန်တရားလုံးဝအတိကွင်နေခဲ့တယ်မှန်တရားတွေကိုတိကွင်ရတယ်ဟေးတရားဟာတကယ်ကိုရှစ်ဆက်ပြီးအားထုတ်ရင်မှန်တရားတွေပိုသိမယ်အနုမာနပေါ့ဗျာယောဂီတို့စေပညာလိုက်စားတော့စေပညာတင်းတင်းနဲ့ယောဂဝိရဏတွေအကြောင်းခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံအကြောင်းလေးသိလာတော့ဓာတ်တဲ့ဓာတ်တဲ့ပို့ပြီးတော့တင်ကြမယ်လိုက်စားမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေတိဆောက်ပုံတွေပို့မသိနိုင်ဘူးလားကိုယ်ကဆရာဝန်မဟုတ်တော့လည်းပဲနည်းနည်းပါးပါးလေ့လာတာနဲ့ဩခန္ဓာကိုယ်မှာဒီလိုအကျိုးတွေဒီလိုအယိုးတွေဒီလိုသွေးသားတွေဒီလိုယောဂါတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီဆေးတွေစားအစတရားဖြစ်ပါအဲ့တော့ဆရာဝန်တင်နေမတက်တဲ့သူတော်မှဒီလောက်လေ့လာလို့သိရင်ဆရာဝန်တွေကြပိုမသိဘူးလားတရားအထုတ်တာကိုပြောကြလို့ရောက်ရတို့ကု56ရက်9ရက်8ရက်9ရက်ထိုင်လို့မှန်တရားလေးတွေနည်းနည်းသိလာရင်ဩလနဲ့နှစ်နဲ့ချီပြီးကျူးစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှန်တရားတွေပိုပြီးသိဖို့မကျိနေဘူးလားလုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာထားပေါ့ရွေးလိုညံအမြင်ပွင့်လင်းအောင်လူဘဝဘာဆက်လှုပ်တဲ့နေလူဘဝကိုဘလို့ဆက်ပြီးရှောက်လှမ်းတဲ့နေ တို့ဟိတို့ကသူတော်ကောင်းတွေပဲအပြော်ပါလိုက်စားနေတဲ့ပုံကူတယ်မဟုတ်သူတော်ကောင်းတွေဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်လုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာထားအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တနေ့ကျအကောင့်ထဲပေါ်လိမ့်မရောစိတ်စွမ်းအားဟာအံ့ဩကိုကောင်းတယ်တို့စားပြမှာဆိုရင်ကျိန်းတော့မယ်ဆိုဥဋ္ဌာဏတင်ကြီးတဲ့စားလို့ပြောရင်ဥဋ္ဌာဏတင်ကြီးပဲချိန်ကြရင်ငါထမယ်ဘာဥထာဏတင်ကြီးတို့ကတော့လွယ်တာပေါ့ဗျာအလန့်ပေးထားရုံပဲ၄နာရီဆိုတာကလောင်ကလောင်ကလောင်ထားတို့ရဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုအလန့်ပေးဖို့နာရီမရှိပါဘူးဟိုတုန်းကမမနဲ့အာယုံတက်ကိုထမယ်ဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာတမ္ပတ်ပေးစရာမလိုတန့်နှုတ်တာပဲအတရားများများအထုတ်ခူးတဲ့သူတွေဆိုသိပါရဲ့ကိုတွေ့တွေပဲဒါတွေစာတွေ့တယ်မဟုတ်ကိုတွေ့ပဲဒီချိန်ထမယ်ဆိုတန်းနိုးတာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာအလိုလိုနိုးလာတယ်ဩဟာဟုတ်တာပဲလေးနိုင်ထိုးနေပြီဒီလိုဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ယောဂီတို့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားအံ့ဩကိုမတန်ကောင်းဩငါတို့ဟာတရားကိုဆက်အားထုတ်တဲ့နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အခုအာမထုတ်နိုင်သေးတော့လေနောက်ကြအာထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်တရကတွေရှိပါတယ်တရကယုတ်တိအာဂမယုတ်တိတဘာဝယုတ်တိဆိုတာရှိတယ်တိပ္ပံမှာလည်းစမ်းသပ်ချက်တွေမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့တတ္တမသူတော်ကောင်းတရားမှာလည်းအယုတ်တိလက်တွေ့တွေစာတွေ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုးတော့ကတိုင်ငန်းလှဲ့လဲနဲ့ဆုလပါဟာနဖူးကချွေးလေးတွေတုပ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင့်ဒီဝတ်ကလေးကမဲသွားတယ်အနိစ္စတရားတွေမမြဲတဲ့သဘောပဲအဲ့လောက်ကလေးနှလုံးသွင်းမိတာအခုတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်လက်ထက်ကြတော့ဟရဇောဟရဏံဟရဇောဟရဏံနဲ့အဝိဖြူလေးမြတ်စွာဘုရားဖန်သင်းပေးတာအဲ့ဒါလေးကိုဆုံးနယ်ရင်းနဲ့တမာရီတွေချက်ချင်းရတာတမာရီချက်ချင်းရမြတ်စွာဘုရားဟိုအလှမ်းပြီးတရားဟောဒီအဝတ်မှာတွေမြူရှိရမဟုတ်ဘူးချက်သားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းကိလေသာမြူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖယ်ထုတ်ပြအဲ့ဒီဒေသနာလဲဆုံးရောဆုလဘာဟာလေးမဲ့လေးဖူရတမထမ်းမဟုတ်ဘူးပိဋကတ်သုံးပုံအာကုန်ဆောင်နိုင်တယ်တကောအဋ္ဌိပတ်တိအ ਨੇ ကိုအများအများကိုအ ਨੇ လှင်းမြန်းသွားဖန်သိမ့်နိုင်တယ်အဲ့လိုဖန်သိမ့်တဲ့နေရာမှာအေတတဲ့ရတယ်အတမနဲ့ထဲနေရတာဟာအဲ့တော့ဥပနိတ္တယပစ္စည်းဆိုတာအစိတ်ရစွာအားတွေပဲဩဒါလေးကအိဋ္ဌာပဲအဲ့တော့ဟိုးဖျားရှင်လက်ထက်တောင်းမှာဖြစ်ခဲ့တာအခုဒီဖျားရှင်လက်ထက်မှာလာပြီးယဟန္တာဖြစ်ရအဲ့တော့တို့ကောင်းတို့လည်းပဲနိနေကာကနှလုံးသွင်းပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်ဒီဘဝမှာကိုပဲအထုတ်ဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့ကုသိုလ်တွေအများလုံးတော့အခုလည်းပဲမိတို့ရတဲ့အခွင့်လေးကိုအပျော်ပါပဲမတုံးမနဲ့တရားဓမ္မအားထုတ်တယ်ဆိုတာ။ဒါအာဇာနည်စိတ်တည်းပဲသူတော်ကောင်းစိတ်တွေပဲမြို့သားအမျိုးသမီးမခွဲကြပါဘူးအဲသူတော်ကောင်းဓာတ်တွေအတိတ်ကသူတော်ကောင်းဓာတ်တွေပါလာလို့အခုလည်းသူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုအနစ်နာခံပြီးလုပ်ကြတာအဲသူတော်ကောင်းအလုပ်ကကလျာဏမိတ်တာမိကောင်းဆွေကောင်းဘုရောအများကြီးပါပဲမိကောင်းဆွေကောင်းနေဝိပဿနာပြရတဲ့ဆရာတော်တွေဝိပဿနာစာအုပ်တွေအများကြီးမေကောင်းဆွေကောင်မိမိတို့ဉာဏ်ပညာနဲ့လုံလဝရိယနဲ့တွဲပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆွေဒီဘဝမှာကိုရနိုင်ကြိုးရတော့နောက်ဘဝနောက်ဘဝနောက်ဘဝတွေမဟုတ်လုံလဝရိယလေးနဲ့ကြိုးစားကြည့်ပါချက်ချင်းကြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်မလုံနိုင်နေတော့လေအိမ်မှာလုံလဝရိယမလျှော့လုံးလာပရိယာနဲ့ထိုင်တဲ့အခါထိုင်မထိုင်နိုင်တဲ့အခါနှလုံးသွင်း။အော်တို့တရားအထုတ်ခဲ့ရရင်ဖောက်ပြန်လာတယ်။ လောဘဒေါသမောဟအမျိုးမျိုးကောင်းတဲ့စိတ်တွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာတွေ့ကြရတယ်သိကြရဩယောက်ျားမိန်းမဆရာပညာအနေနဲ့ခေါ်ဝေါ်ထားတာပဲဒီဟဲ့ဒီကဲတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့သိတဲ့သဘောတွေပဲဒါစလုံးရင်စပဲရှိသေးတယ်နာမရူပပရိစ္ဆေရဉဏ်ဆိုတာစလုံးရင်စအဲ့ရဆက်သွားအောင်ပစ္စယပရိကဟကိုရှိရကိုရလောင်းနေရတော့ချင်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုတောင်းတောင်းမမှတ်နိုင်ဘူးပေါ့တရားနာလို့ကတော့သိတယ်ပေါ့လေအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကိုပါကိုဖတ်လဲရကြတာအဝိဇ္ဇာနေပြီးတော့အကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်လို့အကျမ်းအဖြစ်တလို့ပြောတော်လဲပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဖြစ်ပုံဧကထနည်းရှိတယ်နာနတ္တနည်းရှိတယ်အပြာပါရနည်းရှိတယ်ဧဝံဓမ္မတာနည်းရှိတယ်အဲ့ဒါအကုန်သိမှဒါလေးတွေလေ့လာစရာလေးတွေပေါ့ဝိဇ္ဇာ6ဝိဇ္ဇာကပဲသင်္ခါရကိုလုတ်ပေးတယ်လို့ထင်တယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုလုတ်မပေးပါဘူးဝိဇ္ဇာသူ့လို့သူ့လုတ်တာပဲသင်္ခါရလည်းသူ့လို့သူ့လုတ်တာသို့တော်လည်းပဲဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောမှန်တရားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေပြောခြင်းပြုခြင်းကြံခြင်းတဲ့သဘောဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကံတရားပေါ့ဒါပဲအဲ့ဒါဟာတစ်ဆက်တည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံတရားတွေတစ်ဆက်တည်းဖြစ်တာကိုယူလို့ရှိရင်ဧကတ္တအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပဲသင်္ခါရသင်္ခါရပဲမတူဘူးဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီးမှသင်္ခါရဖြစ်တယ်အဲဒီခြားနာပုံလေးကိုယူလို့ရှင်နာနတ္တနိအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာသဘောဆောင်တာပဲအဝိဇ္ဇာကနေသင်္ခါရဖြစ်စေတတိလို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအပေါ်မှာကြောင်းကြဆိုင်မှုမရှိဘူးသူကသူမသိတဲ့လို့မသိတဲ့သဘောသူဆောင်တာမတိတဲ့သဘောဆောင်ရင်းနေပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုကြောင်းကြဆိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူး။သင်္ခါရကလည်းဝိညာဏကိုကြောင်းကြဆိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူး။သူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာသဘာဝတရားတွေသူ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးဖြစ်သွားတာ။ကြောင်းကြဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့သိရင်အပြာပါရဏီတဲ့အကျမ်းအဖြစ်ပေါ့။ဟောအဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့ရှိရင်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့ကပ်နာယုတ်တို့တလာယရဏတို့မဖြစ်ဘူးသင်္ခါရပဲဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာဟာသင်္ခါရသဘောကိုဖြစ်စေတယ်ဧဝံဓမ္မတာနည်းပေါ့အဲနည်းနည်းတာလေးအသာထားလိုက်ပါယောဂီတို့ဒါနောက်ပိုင်းလေ့လာဖို့ဒီအကြောင်းကျိုးသဘောလေးတွေခုလိုစာရဲဖတ်ပြီးသိတာကအငှားသည်လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်သိမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတမန်ကြီးတရွှေညာတော်ကြီးနဲ့ဟောထားတာစာအုပ်တွေထဲမှာပြန်ရေးထားတာလိလကောင်းပါလေလိလအမှဒါပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်သိမဟုတ်ကျောင်းကျိုးကိုကိုယ်ပိုင်သိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ရလို့ရှုမှတ်နေရခါမှာခြင်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးတွေမှတ်နေအောင်ကြိုးစားထိုင်နေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လို့ထိုင်နေရုပ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ထိုင်ပြီးတော့ပြင်နေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ပြင်းတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်ရတယ်။အမှတ်တဲ့အခါကျတော့ပြင်းခြင်းနဲ့ပြင်းခြင်းနဲ့ပြင်းနေပြင်းနေပြီးတော့မှဖောင်းနေပိနေမှတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လို့ဖောင်းနေပိနေအာယုံဆိုင်မှတ်တာပြောရတာလွယ်သလောက်အလုတ်ကြတော့ထုံတောင်းရှင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမမှတ်နိုင်ဘူး။သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောက်သွားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာများသောအားဖြင့်ပြောတတ်ကြပါတယ်။တကယ်ကျတော့ထုံတောင်းမှတ်ဖြစ်ဘူးသွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့တော့တောင်းအမှတ်ဖြစ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ပဲတတ်မှတ်သွားတာဒါကတော့အစာပိုင်းမှာတော့ဒီတိုင်းပါပဲနောက်ပိုင်းကျတဲ့အခါခြင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေမှတ်နိုင်လာတယ်လှဲ့ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်လှဲ့ခြင်းနဲ့လှဲ့ခြင်းနဲ့လှဲ့တယ်လှဲ့တယ်လှဲ့တယ်ပြီးတော့မှယတ္တာကိုမှတ်ခြင်းတော့မှရက်ချင်တဲ့စိရက်တဲ့ရက်တဲ့နဲ့ထိတောင်မှတ်ချင်တဲ့စိကလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတော့မှရက်တဲ့ထိရက်တဲ့ထိ
1: အမတန်တိမ်မွေ့ပြီးအမတန်မြန်တဲ့အခါကျရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်လိုက်မှန်းတော့မသိတော့မှားတွေကောင်းလာတော့မှရှင်ရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေဘုသူတော်ကောင်းလို့ဓမ္မယုံနဲ့ဝင်လာတယ်ဗာစိတ်နဲ့ဝင်လာမယ်ထင်တယ်တရားနာခြင်းနဲ့စိတ်သူတမျိုးတည်းပဲလားစူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်သိခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးမျိုးပါတယ်တွဲပြီးတော့ဒါမျိုးနဲ့တရားနာခြင်းနဲ့စိတ်ကဥဆောင်တာပေါ့လေစိတ်ဟာအမတန်မြန်တယ်အမတန်မြန်လုံးအကြီးလို့ပြောင်းလဲသွားတာတွေမသိနိုင်တော့အဲဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောကိုတန်တတိပညာတန်တတိအစင်လို့ခေါ်တယ်အမှန်တမ်းမြန်တဲ့အခါကျတော့တပြေးတည်းတစ်ဆက်သေးလို့ထင်ရောယုကူထိုင်နေတဲ့တမန်တလင်းဆိုတော့တပြေးတည်းပဲဟုတ်တပြေးတည်းမဟုတ်ပါဘူးဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်အရာတို့သိပ္ပံလေးနဲ့ထခွက်လိုက်ရင်တဲလေးကြီးမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုအရာလေးလေးဆက်ထားတော့တပြင်းလဲလို့ဖြစ်သွားတာရောယုတို့ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေချီတွေနဲ့ရက်ထားတာမလားချီတို့ပိုးတို့အမြင်လေးတွေတေးသေးလေးတွေအဲ့လိုလေးဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်တော့ကြတော့ဟောပိတ်ကြီးတွေကြီးတွေဖြစ်သွားဘောင်းမီတို့အင်ကြီးတို့ဖြစ်သွားကြတယ်ပုံနန်းနန်းကြီးဘောင်းမီအင်ကြီးပဲဒီအဲ့ထက်မှအမြင်လေးတွေဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ထားအဲ့ဒီတဘောပဲစိတ်တွေရုပ်တွေဟာအမတန်မြန်းနေမနေ့ကလည်းငါပဲဒီနေ့လည်းငါပဲတယ်လို့ထင်ရအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေအဲ့ဒီဘောလေးတွေဟာတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နားထောင်ရတာသဘောပေါက်တယ်တရားထိုင်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အမထုတ်ရင်တော့ဒါလေးတွေကကြားတော့ကြားရတာပဲကြားပြီးတော့လည်းပျောက်သွားတာပဲတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကြားပြီးပျောက်တော့ပျောက်သွားတာပဲဘာလေးကြံလဲမထင်အေးဉာဏ်ပညာတတ္တိလေးကြံလဲတယ်အော်ဒီလိုပါလားเออมาแล้วเถินเนาะเถินน่ะเว้ยเถินเนาะเถินน่ะเว้ยกูก็ပြောနေမကြတော့ပြောတတ်ဘူးပေါ့လေပြောလိုက်ရင်တော့ကိုเถินน่ะเนี่ยတန့်ပြီးတော့မှန်းနေဟုတ်တယ်ငါလည်းတလို့เถินน่ะสีกาปากงจ๋าတော့แหละไม่ตีอูပေါ့โอ้ဟုတ်ล่ะเว้ยเอลุเว้ยป้องสัตว์ท่าละป้องสัตว์ท่าละกองเทลุผิดละไอ้ป้องสัตว์ท่าได้ตะโบตมุหะปัญญาโลขอเลยปัญญาก็เลยปัญญามันตีอ่ะป้องสัตว์ท่าไอ้ป้องสัตว์ท่าได้แท้แต่มาป้าเนี่ยตะโบนี่ดิอ่ะปรมัตถ์ไอ้ตะโบนี่ดิอมายีป้องสัตว์ไล่ได้อาคาจ้ะတော့กองแท้ผิดละกองแท้ผิดละได้อาคาจ้ะတော့ตุปုံตันนั้นเนี่ยตุปอตริษันโนตริษันลูสุได้ลูปอยอกจ้าสุได้ยอกจ้าปัญญาเนี่ยปรมัตถ์ต้วยอ่ะခွဲလို့မရဘူးတွဲနေတယ်ပရမတ်ကြီးတတ်တတ်နေလို့မရဘူးပညာမှာပရမတ်တွေရှိတယ်ပညာကပုံတန်တန်နေပေါ့နာမည်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုတီထောင်ထားတာတီဆောက်ထားတာပရမတ်တွေနဲ့တီဆောက်ထားတာအကျဉ်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခနာကိုကြီးဟိုဇာမင်းအမှုခြေသက်လက်သက်သွားအရေးအစားရှိတဲ့ဘုဒ္ဓေဥမအလဲအဆုံနှလုံးဖြင့်အဲ့ဒါတွေနဲ့တီဆောက်ထားတာ32ကောထားတာကားမြအင်းရင်ထဲ့တယ်လို့သူနေရာနဲ့သူအကွက်ကြထဲ့လိုက်တော့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့ပုံတန်တန်ပေါ်လာရှုပေါင်းလာတာသမုဟပညာတခုချင်းခွဲထုတ်ကြည့်လိုက်ပါလားသဗ္ဗယံတတ္တအမှုကတတ္တတွားရီယတတ္တအတုပပုံတွေပေါ်လာတာပဲဥရီယတတ္တအသေးရီယတတ္တအဆုတ်ရီယတတ္တရှုပေါင်းထားလို့ဝါကြရဲလှကြရဲပေါ့ခုကျန်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့လာတာတွေဝတာတွေမရှိတော့မတက်မတဲဆက်ဆုပ်ဖွဲရတယ်ပဲဒါအကျမ်းသားပြောတာအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့အနုစိတ်အမှုံလေးတွေဖြစ်အောင်ထပ်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပါအာတေဝပထဝီသဘောတွေအာဘောသဘောတွေတေဇောသဘောတွေဝါယောဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးတဲ့အကုန်ဝင်သွားတာ အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါသဘောကိုတိတိနေတဲ့နန္ဒသူကြတော့အကောင်းထဲမရှိဘူးအော်တော်တော်တိမ်မွေ့တဲ့သဘောပဲတော့တိတ်ပါနော်ဝိဇ္ဇာတို့ဆေးပညာတို့အမတန်နဲ့ဆိုင်နေပေါ့ထို့အတူပဲဘေးရင်တို့လက္ခဏာတို့နခတ္တဘေရဂမ္ဘီရတွေပေါ့နဲ့ဆိုင်နဲ့ဆိုင်တော့လည်းပဲအဲ့ဒါတွေကိုတိအောင်ကြိုးစားရင်လောကီမှာအကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပေးပါတယ်သူတတ်ပညာနဲ့တူအပေတကားတော့မပိတ်နိုင်ဘူးပညာလောက်ပဲရှိတာဒီတတ္တမဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုစွန့်လွတ်ခြင်းစွန့်စားခြင်းနဲ့လေ့လာမယ်ဆိုရင်အာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားကိုတတ်နိုင်ဆုံးစွန့်လွတ်ရစွန့်စားရမယ်လလဘာတို့ပူဇော်တက္ကာရတို့နာမည်ကြီးတာတို့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစွန့်လွတ်ပြီးစွန့်စားပြီးကျိုးသားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တရားတွေလူတ္တမနတ္တမမသိနိုင်တဲ့အမှန်တရားတွေလူတ္တမနတ္တမဆိုတာရိုးရိုးလူပြောတာမဟုတ်တကူကြီးတဲ့နှက်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မြေရှိုးမိုးပြန်တဲ့ဇာနလာပြီးဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာမလုပ်ရင်အတိကိုမသိနိုင်ရုပ်တရားတွေပဲနံတရားတွေပဲအကြောင်းတရားတွေပဲအကျိုးတရားတွေအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတရားတွေဟာဒလဇအပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်နဲ့ဒလဇကိုပြောင်းလဲဖြစ်ပြက်နေတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမှန်တရားတွေပေါ့ယောဂီတို့အခုရှုနေတာအမှန်တရားတွေသိနေတာဒါပဲနဲ့စိတ်ကူးတွေကလွှမ်းမိုးလွှမ်းမိုးသွားတော့သူ့ဖဲနေရတာနဲ့ခရီးရတော်တော်နဲ့မအောင်နိုင်စိတ်ကူးကလည်းမကောင်းတာကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးကောင်းတာတွေလည်းရှိပါတယ်အချို့တင်တန်းနေတက်တာတော့ဒါဘာတက်ပဲဒါဘာတက်ပဲဒါဘာပဲဒါဘာညာပဲအဲ့ဒါအချင်းမလုပ်ကြနဲ့တရားအားထုတ်ရင်အဲ့ဒါဒီဓာတ်မခွဲနဲ့အဲ့ဒါတရားမတက်တော့ဇလပတ်လဲနေရောအဲ့ဒါတွေကဘယ်နေရာမှာဓာတ်ခွဲရမလဲဆိုတော့အပိဓမ္မာတင်တန်းတက်တဲ့အခါဒုတန်သာတော်ကြီးညဝါဆိုတဲ့အခါခွဲကိုညာရှိတဲ့လောက်ခွဲအစာရန်ပြုစုမယ်စာအုပ်ထုတ်မယ်ဆိုခွဲဒါစာအုပ်ထုတ်တာဟုတ်မှတ်တမ်းရေးမအောင်အတုနေရတဲ့သူပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဝေဖန်ရတဲ့ဆန်းစစ်ရတဲ့စာအုပ်ကြီးတွေအများကြီးချတာဟိုစာအုပ်ကကိုကဒီစာအုပ်ကကိုကကိုကပြီးတော့စာရန်တစ်စောင်ထုတ်ပေါ့ဒါတော့ဒေါက်တာဖွဲ့လို့ဘာလို့ယူတဲ့အခါပေါ့အဲ့လိုထုတ်တယ်လို့ပေါ့ဒါသူကန္နာနဲ့သူထုတ်ပေါ့ကောင်းပါလေမင်းရံပုံညာရဖို့ဆိုရင်အဲ့ဓာတ်ခွဲတာကိုအကျင့်မလုပ်နဲ့ဓာတ်ခွဲတာအကျင့်လုပ်တဲ့ဒီကတော့သွားရောဂျာပတ်လည်းနေရောအဲ့ဒါကိုရှောင်းပြီးစိတ်ကူးရင်တာကိုတကယ်ရတယ်အောင်မေ့ရိုးရိုးလေးပဲမှတ်ရိုးရိုးလေးမှတ်တာကရိုးရိုးလို့ကိုဘာသာနဲ့ကိုပေါ့ဖောင်းနေပိန်နေအထင်မသေးနဲ့ဖောင်းတာပိန်တာကိုသိတာရုပ်ကိုသိတာအဲ့ဒီရုပ်ကိုစာအုပ်ထဲလှန်လိုက်ရင်28ပါရှိတယ်တိတာကိုစာအုပ်ထဲလှန်လိုက်ရင်53မှရှိတယ်။အဲ့ဒါအကုန်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မဉဏ်ဖွညာရတာ။ဥပမာဆေးဆရာတွေဆေးတွေပေးတယ်ဆေးတောင်လေးတွေဆေးပြားလေးတွေ။ဒီထဲမှာဘာတတ်တွေဘာတတ်တွေပါတယ်ဆိုတာလူမမားသိပါမသိပေမဲ့လို့နားလေကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဟုတ်တော့မနေ့တစ်ခါတောင်နေ့ကင်းတစ်ခါတောင်ညတစ်ခါတောင်ဒီယောဂါဒီစေတော့ရမယ်အထဲထဲမှာပေါဝင်တဲ့ဓာတ်တွေမသိတော့လဲအဲ့ဒါတော့ရင်ပြောင်းနိုင်မလားဗျာအဲ့ဒီသဘောပဲတကယ်ပရိသတ်မိတာပတ္တယဟန္တာကြီးတို့တော့အကုန်လုံးဓာတ်ခွဲပြီးတော့အကုန်ပဲသိနိုင်မလဲဗျာဓာတ်ကလေးကို၈ပါးတို့ဘာတို့ညာတို့အကုန်လုံးပဲသိနိုင်အဲ့ဒါလေးအသာထားလိုက်ကိုဆရာသမားရှေ့ကညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းဖောင်းဖောင်းနဲ့မှပိန်ပိန်နဲ့မှထိုင်ထိုင်နဲ့မှထိချင်နောက်ကျမှန်တရားတွေကိုယ်သိတာတွေကိုမှန်တရားမှန်းမပြောတတ်လို့မှန်မှန်အမှန်တရားတွေသိလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွေတောင်းတဲ့သဘောတွေတင်းတဲ့သဘောတွေမှန်တရားတွေသိတော့ရှင်မြားဘာအကျိုးရှိမလဲသူပြောရတာကလွယ်လွန်းအားကြီးတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဖြစ်သွားတယ်အမှန်သိရင်အမှားပျောက်တာပေါ့ရောရီတို့အမှန်မသိလို့အမှားသိနာမလားအမှန်သိပြီဟဲ့ဆိုရင်အမှားပျောက်သွားတာပဲ ယုတ်တိနံနေပဲဆိုငါသူဆိုတာပြောပဲရှိတာပဲတကယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကောင်လက်ကောင်လေးပြာကောင်မဟုတ်ဘူးပြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့ပယ်လိုက်တာပဲတိတ်တယ်ဆိုတာပိုင်းခြားတဲ့သဘောဒုက္ခသစ္စာပရိညေယံယုတ်နံနေရဲ့အမှန်တရားတွေကအကုန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲနာမကျင်မအောင်မအောနေရမှဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးလျှောက်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေတောင်းတဲ့သဘောလေးတွေဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပဲမြင်တာတွေကြားတာတွေနားတာတွေစားတာတွေနားလည်းကျင်တာမှမဟုတ်ပဲစားတာစားလို့တော့ကောင်းနေတယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲအဲ့ဒါဝေဒနာအနေနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပင်ဖြစ်냐ဆိုတော့လေသစ္စာအနေနဲ့ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြောင်းလဲနေလို့ထာဝရတည်တံ့နေတာမဟုတ်ဘူးလေယောဤဘလောက်စားကောင်းကောင်းအမြဲတမ်းကောင်းရလားတထိုင်ထဲမှာဝါကန်လीတော့တော်ပါပြီတော်ပါပြီဒါလေးကအမတန်ကောင်းပါလေထဲ့ပါအောင်ဟွန်းတော်ပါပြီတော်ပါပြီဒါကောင်းလို့လားမကောင်းလားယောမကောင်းတော့ဘူးစစားတော့ကရင်ွေးတောက်တာတော့ကောင်းတယ်ယောဤတို့ဘာဟင်းမှမစားရသေးဘူးရင်ွေးပူပူလေးတောက်လိုက်ရတာကိုတော်တော်ကောင်းတယ်မစားနေတာဘူးဗျဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကောင်းရင်ကောင်းရင်ကောင်းရင်ကောင်းရင်တော့ကြတော့မကောင်းတော့ဘူးပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒုက္ခသစ္စာစာလို့ပြောတော့ဖြစ်ပြနေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ယောဂီတို့အမှန်တရားတွေသိတော့အမှားတရားတွေပယ်နိုင်လာတယ်ဆရာတော်ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲဒီလိုလိုသိနေတဲ့အခါကျတော့ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့ထင်လိုက်မြင်လိုက်တဲ့ကွာကိုယ်တဘောကြရင်နှစ်တက်မဲ့မြတ်နှိုးမဲ့လိုချင်မဲ့ဟာသူเนี่ยတော့အဆင်ပြေပါဦးกว่าဒေါသဖြစ်မဲ့ပေါ့ဗျာလိုလိုလားတယ်လိုလားလို့ရှင်လဲကိရိတာပဲမလိုလားဘူးဆိုရင်လည်းပဲအဲဘဲမှရှောင်းမမြောက်တဘောကြရတယ်ဆိုရင်ကိရိတာဟာတဘောမကြဘူးဆိုလည်းပဲတွေးဝေးပြီးတော့ဘာမှမသိဘူးဆိုရင်လည်းပဲကြည့်နေတာပဲတိတ်ကိုသိရဒီသိတာအမှန်ကိုသိလို့လည်းမလို့လားဘူးမပြစ်လည်းမပြစ်မအောင်အမှန်လေးရောဤအမှန်ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခမှန်သိရင်လိုချင်မှာပါရောဒုက္ခတည်းမှန်သိရင်ထပ်နှိမ့်ဆက်ချင်မှာဩအဲ့ဒါမလို့လားဘူးဆိုတော့လောဘကိုပယ်လိုက်တာမပြစ်မားခြင်းမနှိမ့်ဆက်ခြင်းဘူးဆိုတော့တော်တာကိုပယ်လိုက်ဒါရုပ်တဏ္ဍာနေပဲဖြစ်ပြနေတာပဲလို့အမှန်ကိုသိတော့မောဟကိုပယ်လိုက်တာလောဘလည်းပယ်ရရောက်တယ်ဒေါသလည်းပယ်ရရောက်တယ်မောဟလည်းပယ်ဒါပဲနဲ့ခုချက်ချင်းရတော့တို့ပယ်တယ်ပယ်သိမယ်စာအုပ်ထဲဖတ်လို့တရားနာလို့သိရဒါပဲနဲ့ယောဂီတို့ကယောဂါပြောင်းဒီမှာဆေးဆရာဝန်ကြီးကပေးတယ်ဒါလေးတောက်လိုက်ပါဒါလေးတောက်လိုက်ပါဆရာဝန်ကြီးကသိတယ်နာစီနေတယ်ချောင်းဆိုးနေတယ်လက်ချောင်းနေပူးနေတယ်ဒီကိုတော့ဖြားတော့မှာပဲသွားတော့သွားလာနေတာပဲဒီကိုတော့မကြခင်ပဲခွေခွေလေးနဲ့အဲ့ရတဲ့မှာလဲတော့မယ်ဆိုတာဆရာဝန်လည်းမသိဘူးလားသိတယ်ကြည့်လိုက်တည်းကသိတယ်ဆေးနာလေတာဘူးဒီကိုတော့ဝင်းနေလဲချုပ်နေတယ်အာကောင်းနေမှာတက်ပူနေတယ်ဖြားကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဒီလိုပဲရေချိုးတဲ့အခါချိုးလို့တချမ်းလုံနေတယ်။လဲတော့မယ်လဲတော့မယ်ဟုတ်တယ်ကြလဲရော။ဘာလို့ဆိုတော့ဆေးကြောင်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူကသိတယ်လေ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီလိုပဲဆေးဆရာဝန်ကြီးအစ်စ်ဟာမြတ်စွာဘုရားပဲ။ယုတ်ယောဂါကိုကုတာလောကီဆရာတွေကစိတ်ယောဂါကိုလောကီဆရာတွေမကုနိုင်ဘူး။စိတ်ယောဂါဆိုလောဘဒေါသမောဟတွေကိုပြောတာသူတော်ကောင်းကင်းစားရဲဆိုးတယ်လေ။ဒါတော့ရောက်ပြီတီးပြီးသားပါပဲ။ကင်းစားတစ်ခါတည်းပဲရှိ။အဲ့ဒါလောဘဒေါသမောဟယောဂါတွေကိုပျောက်အောင်မကုဘူး။ဒီယောဂီကြီးဟာပျောက်အောင်မကုဘူး။ခဏလေးအားထုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြေးမယ်။ဥပမာပြောတာဟလား။အဲ့ဒါလို့ဆရာဝန်ကြီးကသိဒီယောဂီတော့လဲတော့မှာပဲ။ဖះအစားရှိတယ်သူတော်ကောင်းနေရသည်လဲတော့မအိပ်ရတယ်လဲတော့မယ်လဲပြီးတော့တော်တော်ကိုအချိန်နေဆိုးတော့မှာပဲဆိုတာခမန်းလို့ရတယ် ေါက်တာရီဆရာဝန်တွေကလူမမကိုကြည့်လိုက်တရားတည်းဒီလူမမဟာမတည့်တော်တဲ့အစားတွေကိုစားတယ်မတည့်တော်တာကိုစားတည့်တော်တာကိုလည်းပဲလောဘကြီးတယ်ဆရာဝန်နေနဲ့ပြောတာနော်တော်ဆရာဝန်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီလူတွေကိုမှဒီတမဆရာဝန်တွေပါတာပဲကြည့်လိုက်တယ်ဘယောဂီဘယောဂီရာမတည့်တာတွေစားနေတယ်လူကအမြဲတမ်းထိုင်နေရတယ်ကောင်းခြင်းတွေဆော့စားနေတယ်ကြိုက်တာဟုတ်ပဲကောင်းခြင်းကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်နေတော့ကြည်နိုင်တာပေါ့အခုကလှုပ်ရှားတာမှမဟုတ်ညည်းညားမလားကောင်းခြင်းတွေဆော့စားနေတယ်ဒီကိုတော့ခေါက်ဆွဲတွေလည်းတအားစားတာပဲအစားမကြည့်တော့ဖြစ်တော့မယ်ဆေးလည်းမတော့ဘူးဆရာဝန်ကသိတယ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုဖြစ်တာပဲတခါတန်းသိတာပဲဆရာဝန်မတဲ့တာကိုစားတယ်တဲ့တဲ့တာကိုအတိုင်းရှိမသိဘူးတချို့ဂျပန်မှာကြာရေတော့ဝင်ယောဂါခင်းတယ်ရေတွေတအားတော့တာသိရောအလုံးအကျွတ်တော့တာဟုတ်လားရေတော့တာကောင်းတယ်ရေများများတော့ပါပဲပြောတော့မလားဂျမ်ဖာမီတာအားတော့ပြည့်တယ်ဆိုတော့သိွားတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့တော်တာကိုလည်းအတိုင်းရှိသိရဒါကြောင့်အတိုက်ကိလမထာယောဂမဖြစ်ကြသေးနဲ့စိတ်ကတောင်းကနင်းဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဥမာလမ်းလျှောက်တယ်။ဒါကြောင့်တော့မစ္စည်းမပฏิပဒါပြောတာ။ဖြည်းဖြည်းလျှောက်ရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကအရန်ဖြည်းလွန်အားကြီးတယ်။အရန်ဖြည်းလွန်အားကြီးတယ်ဝိသုတို့ရိတ်တာတွေပါတယ်သွားတဲ့အခါဒီခြေထောက်မြှောက်ပြီးပြန်ချတာ7မိနစ်လောက်ကြာတယ်။မြှောက်ပြီးတော့ချတာ။အဲသုံးမောင်းအုံမောင်းခေါ်လို့ဝိဉ္ဇဉ်တို့တန်ခါရီကဆွမ်းသားကြွရင် तू ကလှမ်းလုံးရှိသေးတယ်အဲဆွမ်းစားပြီးတော့ပြန်လာတာ तू ကရှေကားမရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါဝိဉ္ဇဉ်တို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့တာနိုင်ငံသားတွေကလှုပ်ရင်တအားလှုပ်တာဆိုလို့အဲ့ဒါနိုင်ငံသားတွေအဲဆရာတော်ကြီးရဲ့ရိတ်တာမှာအဲ့ဒါ तू ကအစိုးရကဒီဆွမ်းအောင်အစိုးရကသွား तू ကခောက်မှာသွား तू ကမခောက်ခင်နေရသွားအဲ့ဒါတော့မှသူများတွေအကုန်ဆုံးဖုံးပြီးပြန်လာလို့ကိုနေရာကိုရောသူကမရောက်သေးဘူးဇပွဲကိုမရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါကြတော့လည်းမလွန်ဘူးငါတော့အေးအဲ့ဒါကြောင့်ကျော်ရီလို့မယုံရင်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားတရားဆိုတာတဏှိဋ္ဌိကောပဲစိတ်ကူးရင်နေဝင်တတ်တယ်နော်ယောဂီခြေတော်ကြီးမြောက်ပြီးပြန်ချလို့မရမှန်ရင်မှန်ရင်မှန်ရင်မှန်ရင်လည်းစိတ်ကြီးရကူးနော်အဲ့ဒါဒီခြေတော်မြောက်တဲ့ရှိစိတ်ကမြောက်ဘယ်ကူးမှမသိဘူးတော်တော်ကြီးကြာမှာနိုင်ဝဲလောက်ကြာမှာမချိမဆန်ဖြစ်နေအဲ့ဒါရောမလို့မစ္စည်းမပရိပရာအကောင်းဆုံးပဲရောပြီဟုတ်လားဉာဏ်နှိမ့်ရင်လည်းမကောင်းဘူးအယမ်းမြန်ရင်လည်းမကောင်းဘူးအချို့ရိတ်တာတွေကတော့မြန်မြန်မှကြိုက်နှိမ့်ရင်မကြိုက်ဘူးခတ်တွတ်တွတ်ပြောတယ်ဆိုတော့ခတ်တွတ်တွတ်အော်ဟစ်ပြောလူထောင်ပေါင်ကားပြောဘာမလို့ဒီမဲ့ဟာဟန်နီပါရီလုံးမလို့မကြိုက်ဘူးသူကြိုက်တာဘာလဲထိုင်ရင်သာများများထိုင်ပြောတာဆိုတာဒီဟန်နီပန်ဒီနှင်းနှင်းကိုကိုလုပ်တာဒီပါလိလမ်းလျှောက်ပြီးမှတ်တာကြိုက်ကိုမကြိုက်ဘူးဘယ်စင်တော့ဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်တဲ့ခါတွေအဲသူ့ညာနဲ့သူကအဆုံးချသူ့ညာနဲ့သူလိုက်လျောညီထွေနေရဆိုမြန်မြန်ကြိုက်ရင်မြန်မြန်သွားပလိုက်တယ်အေးရောတာသူကမြန်မြန်ကြိုက်တာ ਉਹ သူ့ညာနဲ့သူ့လိုလုံးလုံးရမယ်လေကိုယ့်ညာမှမဟုတ်ပဲမစ္စည်းမပฏิပဒအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပြောတာပါနော်သူတော်အေးအဲတဲ့တာကိုအတိုင်းရှိမသိဥမာတဲ့တယ်ယောဂီတို့ဩထမင်းနဲ့ဟင်အားစေးတွေတဲ့တယ်တလုံးတော့မှာလင်္ကာလုံးတော့ဘေးဥပါမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတော့ဟိုတကကြီးတယောက်တွေ့ဦးတယ်ဦးစင်းတို့လမ်းမှာသူကအလုပ်တရားအများကြီးပဲတစ်ဆက်လဲလှုပ်ရတယ်စိုက်ပြိုးရေးလဲလှုပ်ရတယ်မိုးမြူရေးလဲသူလှုပ်တယ်သူ့သားတွေကိုကြောင်းထားတယ်ဖြားတဲ့အခါကျတော့ဈေးသုံးကွက်စာပေးလိုက်တယ်မနေ့တခါနေကင်းတခါညတခါပြောင်းအောင်ဆိုတခါတည်းတောက်လိုက်တခါတည်းတောက်လိုက်တော့ညနေကျတော့ဆုံးတော့အဲတဲ့တာကိုလည်းအတိုင်းရှိသိရမယ်ဒါကိုပြောတာနော်သူတော်သူတော်အမှုတရားရှုမှတ်တာကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ပါတရားလုပ်ဖို့အားပေးတိုက်တွန်းတာလေသို့တော်လည်းပဲဒီတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမစ္စည်းမပရိပဒာနည်းနဲ့မှကိုတတ်နိုင်တယ်လို့တတ်နိုင်လို့စူးစမ်းပြီးတော့ချစ်ချစ်ခဲခဲတဲတဲမဲမဲတဲကြီးခံဘယ်လို့မှမတတ်နိုင်လို့ရှင်ဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးတော့တင်းညာချောင်းမှဒါဥပဇဉ်တို့ရဲ့မစ္စည်းမပရိပထာပြောတာကိုကြိုက်တာကိုလို့ပေါ့ဗျာဟလာနော်ဒါဘယ်သူမှမထိကြိုက်ပေါ့အဲ့လိုလိုမစ္စည်းမပရိပထာကောင်းတယ်ဒါကောင်းတာပဲဆိုတအားဆွတ်လို့တဲ့ခါကြတော့ နောက်ကိုယ်တယ်မဟုတ်ဘူးသူများတွေလည်းအတင်းလုပ်ခိုင်းတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်ထတ်တူထမ်းမြတ်လုပ်လို့ရပါ့မလားမရဘူးတော်ဥမာဖောင်းပိန်မှလူတိုင်းဖောင်းပိန်မှလို့မရဘူးအာနာမနလုပ်တယ်ဆိုအာနာမနလုပ်ပါမှာပရိစိတ်နဲ့ဆိုရဲပရိစိတ်လေရမှာသမာဓိရတာအတင်းအာရမကြီးကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့ဆွဲလုပ်ခိုင်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်နေမှာအများကြီးဟောထားတယ်။အတုဘနဲ့တင့်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတုဘဟောရတယ်။နေရာကမှာကြာပန်းကြီးဖြန်နေပြတော်မြတ်။အတုဘနဲ့မတင့်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကြာပန်းလှလှလေးဖြန်နေပြ။နတ်တေပြမအတေကိုဒီတိုင်းထိုင်ဟောလို့မရဘူး။ကောင်းငယ်မှာဇင်းညာလန်ဖြန်နေပြီးတော့မဟာသမယတုတ်လေ။ဘုရားတဆူကမေးတယ်ဘုရားတဆူကဖြေတယ်။ဒါလို့လောက်ရတာသူ့နေရာနဲ့တတိယမြမာရေအမတန်တကိုးကြည့်တယ်စပြီးတရားမနာခင်เนี่ยတို့ကစိတ်ထဲမှာဖြစ်ဩတကိုးကြည့်တဲ့နတ်တရဲ့နာမည်ပဲဖခင်ကခေါ်มาပါတို့လိုတကိုးငယ်တဲ့နတ်တွေကြာတိတော့အတိမှတ်တော့ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးဖခင်အကုန်

ဉာဏ်တော်ဆိုတာဇေယိုက်6ပါးဇေယိုက်6ပါးနဲ့အညီတုတ်ကလည်း6တုတ်ခေါ်ရတယ်ပြိပဇနိယတုတ်တို့ကလဟဝိဝါဒတုတ်တို့ဇူလဗျူဟာတုတ်တို့မဟာဗျူဟာတုတ်တို့တုတ်တကတုတ်တို့ပုရဗေဒတုတ်တို့အစတရားပဲသူဆိုင်နဲ့သူဟာနဲ့သူခေါ်ရတယ်အဲ့လိုဟောတော့မှရိုးရိုးဟောလို့မရဘူးဟိုးကောင်းတယ်မှာဇင်းညာလုံးဖန်နေရမြမာကြီးတွေအမတအယောင်လင်းထွက်တဲ့မြမာကြီးတွေကပါတယ်အဲ့ဒီမြမာကြီးတွေဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လာမင်းကြီးအောင်မှာပိုးဆုံးကြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားရောင်းကြီးတော်6ပါးအကုန်လွှမ်းမိုးသွားတယ်နောက်တစ်ခါဘုရားတဆူထပ်ဖန်သွင်းလိုက်တော့ပိုးပြီးလွှမ်းမိုးသွားတာသူတို့ရဲ့နတ်ရဲ့အယောင်ဟာဘုရားအောင်မှာအကုန်ရောက်ပါအဲ့တော့မှဇေယိုက်6ပါးအားလေသွားဒီတိုင်းဟောတာမဟုတ်ဘုရားတဆူကမေးလိုက်ဘုရားတဆူကဖြေးလိုက်ဘုရားတဆူကမေးလိုက်ဘုရားတဆူကဖြေးလိုက်ဟိုဘယ်လောက်ကြီးညိုကောင်းအဲ့ဒီလိုရွှေဉဏ်တော်ကြီးနဲ့ဟောထားတဲ့တရားတော်တွေမစ္စိမပရိပဒါကျင့်ပါလို့ဓမ္မစကြာတွေကဘုရားဟောတာအဲနောက်ကြတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုမလိုက်ကြဘူးကိုတန်ရတန်ရလိုက်ကြအဲ့ဒါမှတင့်တော်ကိုနဲ့တဲ့ပေမဲ့လို့တင့်တော်ပေမဲ့လို့အတိုင်းအစာရှိရမထမင်းစားတာအားရှိတယ်တိုင်အားရှိတယ်ဆိုပေနဲ့အလွန်ကျွန်စားလို့တော်ပါ့မလားအဲတင့်တော်ရုံးလောက်စားရတယ်သုံးလို့စားလောက်ခြံထားရတယ်ရေတော့ဖို့သုံးလို့စားလောက်ခက်ချောင်ချောင်လေးစားတော့ဆွန့်ဖုံးပြီးလို့ရှင်တရားထိုင်လို့ရတယ်ယောက်ျားလူဆံမြုပ်တော့ကြည်ပါလားဆံမြုပ်တော့ပြီးတရားထိုင်လို့ရတယ်မိတ်ချင်ဘူးအဲဆွန့်လင်းနေတဲ့ကောင်းလို့ဓမ္မဆွန့်ရင်းနေလဲကောင်းတာဦးပဲချက်တက်ပြုတ်တဲ့သူတွေအမတန်ကောင်းတာအဲ့ဆုံးကကောင်းတော့ဖုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးဗိုက်ထဲရောက်သွားတော့ဟောမထိုင်နိုင်တော့အင်းအဲနဲ့အိတ်ရတော့တာပဲထားတယ်အဲ့ဒါအောင်မလို့တင့်တော်တာကိုအတိုင်းရှိသိရအတ္တကိလမထာနုယောဂမဖြစ်စေနဲ့ဒါကိုပြောတာနော်မတင့်တော်တာကိုလုံးလို့ရှိတယ်တဲ့တင့်တော်တာကိုအတိုင်းရှိမသိဘူးတဲ့ဆေးဆရာအောင်ကလူမမအောင်ကြည့်လိုက်အာဒီလူမမကုလို့မရဘူးသွားမှာပဲပေးတဲ့ဆေးကိုမတော့ဘူးတဲ့ရှိကုလို့မရမယ်လူမမာဥပမာပြောတာတော်အောင်ဟုတ်လားဆရာဝန်ဒီစီဒီစီတော့ပါခါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်လည်းကွယ်တော့လှုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီယောဂပျောက်ပါဟာပြီးတဲ့ဆေးကိုမတော့ဖူးတယ်ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်မပြောပြဘူးယောဂီတို့အခုတရားတွေမေ့လျှောက်တဲ့အခါမှာကိုဖြစ်တာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောပြအဲ့ဒီလိုတရားထိုင်နေဗျာဟောင်းနေပင်နေမှတ်ပါတယ်။ဟောနေပြီနဲ့မှမှဖို့ပြီးတော့အာနာပါနမှတ်ပါတယ်။ကိုမှတ်တာကိုပြောရတယ်။ကိုကမှတ်တာအာနာပါနမှတ်မှတ်ပြီးတော့ဖောင်းနေပြီနဲ့မှတ်ပါတယ်ဗျာ။ဘယ်တရားစစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဘိညာဉ်ရတာမှမဟုတ်ဘဲကဘယ်သိမလဲ။အဲ့ဒါပြီးတော့မှတ်လို့မကောင်းဘူးဗျာ။ဘယ်လိုလေးဖြစ်နေမှမသိဘူး။ကိုကကိုစိတ်ကူးနေတာကြတော့ထဲမပြောဘူး။မှတ်မကောင်းဘူး။ဘယ်လိုဖြစ်မှမသိဘူးဗျာ။အဲ့လိုလိုကိုအဖြစ်မှန်ကိုအမှန်တိုင်းတင်ပြဥမာဆရာဝန်ကလူမမအောင်မေးတယ်ဥမာစိတ်ရင်ထဲမှာစာသလားဗိုက်ပြည့်နေသလားအဲသူဗိုက်ထဲမှာပြည့်နေသလားဒါမှမဟုတ်စာသလားခေါင်းမူသေးလားဖျက်တက်သေးသလားချမ်းသလားဘလို့နေလဲကိုကခေါင်းမူပြီးတော့အော့အန်းနေတာကိုကောင်းပါတယ်ဖေးထိုးပါဆိုလို့ကောင်းပါတယ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးစားလို့တော့လည်းကောင်းပါတယ်စားလို့လည်းမရဘူးအញ្ញံအို့ရင်ဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုကောင်းပါတယ်လို့ပြောတယ်ပြောင်းပြန်ပြန်ပြောတယ်ချမ်းသေးသလားဆိုတော့ဖျားတက်တာကိုမတက်ပါဘူးလို့ပြောတယ်တချို့ကလည်းဆင်းဝင်ဆင်းညင်တာဘူးပဲဟာမြန်ဆင်းညင်တော့ပျောက်ပါပြီလို့တော့အဲ့ဒီလူမမယောဂပျောက်ပါမလားယောဂီတို့တရားသဘောကိုပြောကြလို့နော်မတင့်တော်တာကိုလုံးလိရှိတယ်တင့်တော်တာကိုအတိုင်းရှိမသိဘူးနော်နောက်တစ်ခါပေးတဲ့ဆေးကိုမတော့ဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်တင်မပြတတ်ဘူးဘယ်နဲ့ချက်ရှိသွားနံပါတ်5တဲကြီးမခံဘူးလေတချို့လူမမာတွေဆေးထုတ်ရင်လက်နဲ့ပုတ်ပြစ်တာဒီအတ္တိဘာတွေကြိုးကျက်ထွက်ကုန်အဲ့လိုတဲကြီးမခံတော့ပြောတာလုပ်တာဘာမှတဲကြီးမခံဘူးဆိုရင်ဒီလူမမာကုလို့ရပါမရပါဘူးဘယ်နဲ့ချက်ပါလိမ့်တော့ယောဂီတို့ကတရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေသဘောပေါက်လာတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဝိသုမတော်စာဖတ်ထားတော့ပြောလို့ရတော့ယောဂီတို့လည်းအဲ့ဒါတွေသိပြီးသားတယ်။ဒါမှမဟုတ်အစင်မထားလို့တရားမရမ

0: ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲညဆောဖះမတင့်တော်တာတွေမလုံးနဲ့မညံဖုန်ညာလိုခြင်းလေတော်မညံဖုန်ညာလိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားမလိုက်စားနဲ့မင်းနဲ့မတည့်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုရှောင်ရလားတော်ဩအမှန်တိုင်းပြောလေမှန်တိုင်းပြောမှတရားဆက်ဟောလို့ရမှာဟုတ်တယ်မလားမညံဖုန်ညာလိုခြင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမြတ်စွာဘုရားအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားမလိုက်စားနဲ့မင်းတို့မမေ့မလျော့မပေါ်မဆကြိုးစားကြတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားလို့
1: ဟုတ်ပါ
0: ရဲ့ဗျာအဲ့ဒါများသောအဖြစ်လိုက်နိုင်ရလား ဟာမပြောက်ဘူးပြောက်ဘူးရောရောရောရောကကိုเจ้าကိုသိရင်နောက်ကြရင်ပြောက်မယ်လေအခုလောလောဆယ်တမ်းမပြောက်သေးတာဟုတ်တယ်မလားနောက်ကြလို့ရှင်ဟာဟုတ်တယ်ဟေးမြတ်စွာဘုရားမတိုင်းမလိုက်စားတော့မလိုက်စားဘူးကွာကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒါပြောက်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတင့်တော်တာတိုင်းရှင်မသိဘူးခုနတော့ကိုယ့်ကိုအရန်ညှင်းတဲ့တာလို့အရန်ပြင်းထန်လာလို့လို့ရှင်စိတ်ကတောင်းကနေဖြစ်ပြီးတော့လမ်းနေမလွဲနိုင်ဘူးလားမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကာမတုခ္ခလိကနုယောဂနဲ့အတ္တကိလမထနုယောဂကိုလှုပ်လို့ပြောလားရှောင်လို့ပြောလားအဲရှောင်လို့ပြောတာလှုပ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားတရားနဲ့တခြားစီဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့ယောဂပျောက်ပါမလားပျောက်ဘူးလေကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာမမှန်တာတွေတက်တက်ငါအများကြီးလှုပ်ထိုင်တယ်ဒီကောင်လေးအလကားငါလှုပ်တော့မထိုင်နိုင်ဘူးငါလှုပ်တော့ဘာမှမလှုပ်နိုင်ငါလှုပ်တော့မသိဘူးစတတ်တဲ့လူကလည်းစာမှန်တရားများများထိုင်တဲ့လူကတရားမှန်အဲ့ဒါကိုသွားပြီးသူများကိုစော်ကားလိုက်အဲ့ဒီလူကတရားကျိုးသားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသွားပြင်မှားမင်းအရိရူပဝါဒန္တရံဖြစ်နိုင်ဘူးလားစတတ်ပိတဆရာတော်ဖျားကြီးတွေစာချနေပြီနဲ့ညဘက်မှာတရားအထုတ်တယ်ကိုအဲ့ဒါနားမလဲပဲနဲ့ဒါသူတို့စာသာတတ်တာပါဝါအလုံးလုံးနေတာဟုတ်ပေါ့ဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုများသွားပြောလိုက်ကိုမထိနိုင်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်အတ္တကိလမထာကိုရှောင်းကာမတုခ္ခလိကံဥယောဂကိုရှောင်းကာမဂုဏ်လည်းမလိုက်စားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမညှင်းသေးနဲ့အဲ့ဒါကိုရှောင်းခိုင်းတာကိုအဲ့ဒါမရှောင်းမဲနဲ့လုတ်တဲ့အခါမှာဟိုဘက်အဆွန်ရောက်လိုက်တစ်ဘက်အဆွန်ရောက်လိုက်ဆိုတင့်တော်တာကိုတိုင်းရှင်တယ်တင့်တော်တယ်ဆိုတာတရားအထုတ်တာကိုပြောတာဟာလားတရားအထုတ်တာကိုသူဟန်နဲ့သူတိုင်းရှင်တည်ရမယ်နောက်တစ်ခါပေးတဲ့ဆေးကိုမစားဘူးတဲ့တို့မြတ်စွာဘုရားအဓိကပေးတဲ့ဆေးကအပမာဒအဓိကပေးတဲ့ဆေးကအပမာဒအမြဲတမ်းရှုမှတ်နေရမယ်အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းအမြဲတမ်းရှုမှတ်မဉဏ်ဖုန်ညာရဖို့လေအဲဆရာဝန်ကလည်းလူမမာကိုပေးတယ်ဆိုတာယောဂပြောင်းအောင်ပေးတာမလားဒီဆေးတောက်ဒီဆေးတောက်ဒီဆေးတောက်မင်းဒီစိအမြဲဆောင်ထားမနေ့တစ်ခါတောက်နေခင်းတစ်ခါတောက်ညနေတစ်ခါတောက်ယောဂကြီးညတစ်ခါထပ်တောက်ဒါလို့ပေးတာမလားအရှင်ဟောကပျောက်စေခြင်းလို့ပေးတယ်ဟာမတောက်ဘူးလွတ်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီယောဂပျောက်ပါအေးယောဂီတို့လည်းပဲတောက်သလားလွတ်ပြစ်သလားယောဂီတို့ကိုယ့်ရဲ့လောက်ခလေးတောက်ရောမရဘူးနော်ဒီကိလေသာယောဂပျောက်ဖို့ဆိုတာလနဲ့နှစ်နဲ့ခြေတောက်ရတာမလားယောဂီတို့ကိုယ့်ရဲ့လောက်တော့ပြီးဉာဏ်နဲ့နေလွတ်ပြတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပါ။အဲဒါတိဖို့တိဖို့ပြောတာပါဟာလား။အဲတော့ပေးတဲ့ဆေးကိုမတောက်ဘူးတဲ့။နံပါတ်ဘယ်လောက်ရောက်သွား။၄ရောက်သွားပြီ။ပထမနံပါတ်၁ကပါလေ။မတင့်တော်တာကိုလှုပ်လို့ရှိတယ်။တင့်တော်တာအတိုင်းရှိမတည်ဘူး။နောက်တစ်ခါဆေးမတောက်ဘူး။ဩ၃ပေါ့လို့ဆိုရင်ဟလာအော်နောက်တစ်ခါတခုကပါလဲဆိုတော့အမှန်တိုင်းမတင်ပြဘူးယောဂီတို့ကကိုယ့်ယောဂအခြေအနေကိုဆရာဝန်ကိုပြောရင်အမှန်တိုင်းတင်ပြမှာဆရာဝန်ကအကူလိုရမှာမလားဆရာဝန်ကဘာဖြစ်တယ်လဲဘာဖြစ်တယ်လဲခေါင်းမူးသလားပိုက်ပြလို့နေလဲမင်းကအမှန်တိုင်းတင်ပြရင်သူတင့်တော်တဲ့ဆေးပေးရင်ပြောင်းနိုင်ဘူးလားဗျာယောဂီတို့ကကိုယ့်ရဲ့ယောဂအခြေအနေလောဘဒေါသမောဟယောဂအခြေအနေကိုအမှန်တိုင်းတင်ပြဘလူတင်ပြကိုယ့်ကိုတင်ပြရမယ်အတ္တနာသောတယတ္တနာပฏิမံတိထအတ္တနာသောအတ္တဂုတောတတိမာဒုက္ခံဘိက္ခုဝိဟာဟိတိနှလုံးသွင်းမှန်ပါစေဆိုရထည့်ရကိုယ့်ကိုယ်ကိုသောရဏတက်ရမယ်သောရဏတက်တယ်ဆိုတာသောရကတက်တယ်ဆိုတာထုကြည်လာတောင်းတာမင်းဘာဖြစ်လို့ဂုဏ်တတိတရားမရသေးတာလဲဖြေးကိုယ့်ကိုပြောတာလားကိုယ်ကယုံနေပါဒီမှာထူးကြလာတောင်းတာမလားမင်းဘာလုပ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့အလုပ်ပြက်တယ်လဲ ါလေလုံနေလဲထူးကြတာတောင်းနေဟိုအပြစ်ရှိလို့ရှင်ဟုတ်တယ်မလားယောဂီတို့လည်းအပြစ်မရှိဘူးလားဗျာ
1: ရှိပါရဲ
0: ့ဗျာအပြစ်ရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟအပြစ်တွေလေအဲ့ဒါမြေဘယ်လိုဒီလောက်တောင်းမှမင်းရတုတရားမြတ်တွေဒီလောက်တရားတွေဟောတရားတွေနာရရသားနဲ့မင်းဘုဒ္ဓတိတရားမလုပ်ခဲနဲ့ရောင်းတောင်းပေါင်းတောင်းဘာလုပ်နေတာလဲဖြေးသေးချာဖြေး6လ2ရက်လောက်ဖြေးမဖြေးရမှာဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့တော့ကိုကမမကငါတင်မပြအောင်ဟာပြီးတော့မအားသေးလို့ဘာဖြစ်လို့ဘာကြဖြစ်လို့ဘာအိမ်မှာတပြည့်တော့မရှိမဖြစ်ပါဘူးဘာညာနဲ့အဲ့ဒါတွေလိညာပြီးဖြေတဲ့အခါကျတော့ခုနကတော့ဆရာဘုံကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တင်ကြရာရောက်ပါတော့ဟာအဲ့လိုဆိုယောဂပျောက်ပါကိုကတော့မှဖြားနေတဲ့ဟာကိုမဖြားပါဘူးပျောက်ပါပြီအမတန်ကောင်းသွားပါပြီဆိုတော့ဟိုကဖြားရင်ဆေးထပ်ပေးရမယ်လေမဖြားတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောမပေးတော့မပေးတဲ့အခါကျတော့ယောဂအတိုးလာအဲ့တော့ယောဂီတို့ကလည်းဗျာတပည့်တော်မရှိအိမ်မှာတပည့်တော်မရှိမဖြစ်ပါဘူးဘာညာဒါလို့ဆင်ခြင်မြင့်ကြီးတွေပေးပြီးတော့ရှောင်းတယ်မလားအဲ့ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်တင်ပြတာလားလိမ့်ညာပြီးတင်ပြတာကိုကိုကိုကိုကိုကိုပြောတာပါဟုတ်လားအဲ့ဒါလိမ့်ညာပြီးတင်ပြတဲ့အခါကျတော့ကိုဆက်လို့ရမယ်အလုပ်ဟာမပွင့်လင်းတော့ဟာဒီလုပ်ပြီးတို့မြန်မြန်လုပ်ရမယ်မြန်မြန်လုပ်ရမယ်နေရာမရောက်တော့နောက်မှနောက်မှနောက်မှနောက်မှနောက်မှနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲနေဝင်သွားတော့နောက်မှဆိုအော်ပြီးတေးပါလေရောဗျာဟောတော့ယောဂါမပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြောပါတယ်ဟဲ့လားအမနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့စိတ်မရှိဘူးယောဂီတို့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ရှိရမယ်နော်ကိုယ်ပါဝဉ္ဉံကိုလည်းစိတ်ရှိရကိုယ်ပါဝဉ္ဉံဆိုတာဘယ်လိုပဲကိုကကောင်းအောင်နေနေတစ်ခါလေအထင်မြင်လွဲတတ်တာပဲကိုလည်းသူများလွဲတာပဲလေကိုကျင်းစာကြည့်ပါဟုတ်တယ်မလားကိုလည်းသူများကိုတစ်ခါလေလွဲတယ်ကိုကိုလည်းသူများလွဲတာပဲဒီလိုပဲမလားကိုယ်ကမှန်ဒီဖြစ်စီမှားဒီဖြစ်စီသူများတွေကဲ့ရတာတွေပြောဆိုတာတွေကိုဘာလို့ ਆ တန်ကြီးခံရမယ်ဗဟိတကိုလည်းတန်ကြီးခံနည်းနည်းလေးပြောတာနဲ့ငါသမင်းငတ်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးကွာဆိုတော့ဒီတရားရပါဦးမလားတချို့မှာယောဂီတွေရှိတယ်တချို့တုံးလိုဘတ်တွေဝက်လာတာရှိအဲ့မမန္နာတွေကငါဟိုတော့ဘာယာရှိပဲဘာညာဆိုမမန္နာတွေကနည်းနည်းလေးပြောလိုက်တာလည်းမကြိုက်ဘူးချက်ချင်းကောက်ထွက်သွားတာချက်ချင်းကောက်ထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီရတဲ့ရတဲ့တရားရပါအောင်လားမရပါဘူးဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတို့ရဲ့ရိတ်တာမှာဝင်တော့ကကျုံခဲ့ဘူးတယ်အဲယောဂီနှစ်ယောက်ကစကားပြောလာဦးဇင်းတို့ဇင်းညာချောင်းရင်းနဲ့အဲ့နာရောက်သွားဖဲဝိုင်းမှာဖဲဝိုင်းသွားကြည့်တဲ့သူဖန်ခံတယ်လို့ပြောတယ်စကားပြောနေတော့ရောင်းတောင်းပေါင်းတောင်းနဲ့ဦးဇင်းဇင်းညာချောင်းရင်းနဲ့အဲ့နာရောက်ရောက်သွားရင်စကားပြောမှန်းသိရင်ကပြန်မြန်မြန်ရှောင်းမှမလားမရှောင်ဘူးဝိလေကြောင့်မနဲ့အဲ့ဒီနားမှာဝိလေကြောင့်မနဲ့အဲ့ဒီနားမှာရက်တထိတည်းပတ်တလို့လို့ဘာလို့လို့လို့အဲ့နဲ့ဟိုကလာပြီးစစ်စစ်ရေးတရားတော့အကုန်ဆွဲခေါ်သွားပါသွားပါလေဟောဗျာပါသွားတဲ့ခါရောဂီတွေရှေ့မှာမေးတာဟိုတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေတော်ဝန်းဆရာတော်ဖျားကြီးရှေ့ကြခါတော့ရှင်များတို့ရိတ်တာလာတာစကားများဖို့လာလာလားတရားအထုတ်ဖို့လာတာလားလူရှေ့မှာမေးတာနန္ဒရီပါတယ်ဆိုတော့မီးတွေလောင်မှုတွေတို့ဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့လောင်ညာလောင်မလောင်ညာလည်းနေဆိုဒါပဲပုနေရတာပဲအဲ့လိုမှ2ယောက်3ယောက်ပဲရောပါပဲပြောတာက2ယောက်တည်းပြောတာဖန်ခံရတာ5ယောက်လောက်ဖန်ခံအဲ့လိုဟိုတော့အဲ့လိုခဏခဏဖန်နေဒါကြောင့်မလို့အဲ့တုန်းကစူးစမ်းကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့တိတ်မပြောတော့ဘာဖြစ်လို့မပြောလဲဆိုတော့အဲဟိုတတိတိပါရိညာတွေပါလာတော့နည်းနည်းကိရိကောက်ကလေးဖြစ်ကြကျိုးရဲအဲ့လိုပြောရင်မကြိုက်ကြဘူးအဲ့လိုအဲ့ဒါမျိုးဒေါသတွေဖြစ်မှဆိုလို့အာဟုသူတွေဖြစ်မှဆိုလို့ရှော့ဟိုတော့မရဘူးလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့လည်းပဲရှင်မဘလို့မှတ်နေတာလဲအခုပြန်တော်မူသွားတဲ့လေးမျက်နှာဆရာတော်ဖရာရဲ့ဆိုခေါင်းမူးချုံင်းနဲ့လမ်းလျှောက်မှတ်တယ်မဲ့ဆိုယောဂီအောင်မရအဲ့လားကြတော့မှရှင်မလမ်းလျှောက်နာမှတ်လင်းပါဟာမှန်ပါဖရာတပည့်တော်မိတ်သွားတော့အဲ့ဒါမိတာပဲတခါလဲဆရာတော်ကြီးတွေအဲ့လိုသွားအဲ့တော့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေကျေးဇူးကနောက်မှပေါ်တာချက်ချင်းရတော့မပေါ်ဘူးချက်ချင်းရတော့တော်တော်ပဲနေနာပဲတော်တော်ပဲခါတဲ့စီကန်နေရတဲ့ရမ်းကြီးတာပဲဘာညာပေါ့မလို့မကြိုက်တဲ့သူတွေရပေါ့လေအစတုန်းကတော့သဘောမကျဘူးနောက်တော့မှဩဒီလိုဆရာတော်ဖျားကြီးတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လို့တို့အားထုတ်ဖြစ်တာပဲအခုမှကျေးဇူးတင်ရတာဟာလား အဲ့ဒါနဲ့ပါသွားတော့ဦးဇင်းတို့ကတော့ဒါလေးပဲဆက်ကလေးပို့ပြီးတော့ငုတ်နေတာပြီးရောကိုဘကိုဆက်အားထုတ်တာပဲအဲနောက်ကလည်းမဖြစ်စင်နဲ့ဘုရားဖျားဖြစ်ရပါအောင်ဆိုအားထုတ်အဲ့ဒီမှာနှစ်ယောက်သုံးယောက်ကတို့လည်းစကားမပြောဘဲနဲ့ကွာသူကသူပြောတာတို့စုခံလိုက်ပြန်မဲ့တဲ့ဒိတာတွေအများကြီးရှိတာပဲချက်ချင်းအရာလေးထုတ်ပြန်သွားတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒေါသဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ဒီဖြစ်စေမဟုတ်ဒီဖြစ်စေတရားသမားဘာဖြစ်ရမလဲအဲတဏှိခံတဏှိမခံမဲ့ပြန်သွားရင်ဒီတရားအထုတ်ရတာအမှတ်ဆက်ဒီပြက်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီပြည့်ဣဒ္ဓတခုဆိုဒီနီလန်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်လေကိုနီလန်းတမျိုးကိုနီလန်းဣဒ္ဓတရားမျိုးမျိုးမလားအေးအဲ့ဒါအောင်ဒီနီလန်းဆိုနီလန်းတခုတည်းကိုများများကြိုးစားကြသတော်ဝင်လာတော့ဘယ်လိုပဲဝင်မယ်ဒီနီလန်းတခုတည်းကိုကိုမှတ်တဲ့နီလန်းဆိုမှတ်တဲ့နီလန်းကိုများများကြိုးစားသောတပတိပဲညာဖွညာရသောတပတိပဲညာဖွညာရသွားကျန်တာတွေအကုန်လုံးသဘောပေါက်တယ်ဒီဟာအမှားပဲဒါအမှန်ပဲဩဒါအစအစမတူတာနောက်ပိုင်းကြတူတယ်ဟာဒါအကုန်သဘောပေါက်တယ်ခိုင်းကဏ္ဍတွေဆရာတွေမစွဲတော့ဘူးအမှန်ပဲကိုခိုင်းမှာကိုတို့လို့မဟုတ်တော့အဲ့တော့တန်ကြီးခံတဲ့အခါကျတော့ဆက်ပြီးအားထုတ်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့တန်ကြီးမခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တရားမရတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တရားသမားဟာကိုကမှန်သည်ဖြစ်စေမှားသည်ဖြစ်စေဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်လည်းတန်ကြီးခံရမယ်အတွင်းလည်းပဲအေးအပြင်တန်ကြီးခံနိုင်မှအတွင်းလည်းတန်ကြီးခံအတွင်းတန်ကြီးခံနိုင်မှအပြင်လည်းတန်ကြီးခံနောက်ခုတစ်လုံးတန်ကြီးခံအတွင်းဆိုတာတော့များစွာဖြင့်လောဘပါပဲဟုတ်လောဘကတာယာခြင်းနဲ့မမောခြင်းနဲ့ဒါကတော့တဘာဝပါပဲခံစားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုတန်ကြီးခံပြီးတော့မင်းဟိုတုန်းကဒီလိုပဲခံစားခဲ့လို့ကုဋ္ဌတိကိုအိုနာတိဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေကြုံနေရတယ်မင်းတို့ကခုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒီတဏှာတွေခံစားခြင်းမင်းရှေ့လျှောက်ဒုက္ခရအောင်မယ်မျက်ရည်ပင်လည်းဝေအောင်မယ်မခံစားနဲ့မခံစားနဲ့တရားအထုတ်တရားအထုတ်ကိုယ့်ကိုဆုံးမလားဟလားအဲ့လိုတဲကြီးမခံလို့ရှင်ဦးနာ၅ချက်ရောက်သွားပြီတရားတို့တရားမြတ်တွေရပါအောင်မလားမရပါဘူးအဲ့တော့တင့်တော်တာကိုပြုလုပ်ရမယ်မတင့်တော်တာကိုရှောင်ရမယ်တင့်တော်တာကိုအတိုင်းရှိသိရမယ်နောက်ပြီးတော့ဆေးလည်းတောက်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းတင်ပြရမယ်နောက်ပြီးတော့တန်ကြီးခံရမယ်။အဲ့ဒီ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဒီကိလေသာယောဂါမပြောင်းနိုင်ဘူးလား။အဲအဲ့ဒီထဲမှာယောဂီတို့နံပါတ်၅တန်ကြီးခံပြီးယောဂီတို့ဆက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့ကုသတဲ့အမှန်တရားတစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးတက်တိုးတက်ပြီးတော့ဩဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာတွေပဲ။နာမကျင်မာမဟုတ်ဘူးဟေး။မှတ်เสียအာယုန်နေမှတ်လိုက်ပြောလိုက်မှတ်လိုက်ပြောအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာတွေပဲ။ရိုးရိုးသိအောင်နဲ့မို့တမာတိနဲ့ရှင်ပြီးသိလာတော့အရသာပါရှိလာလိမ့်မယ်ထူးထူးကဲကဲတွေသိလာလိမ့်မယ်ဟောနောက်ပိုင်းကျတော့ဥပ္ပခါသဘောတွေဥပ္ပခါဆိုတာမုံလို့လှဲ့မကြည့်တာမို့ညာနုပ္ပခါညာနဲ့သိယုံသိယုံသိယုံသိယုံလေးတွေဒါနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်အရှင်ရရင်ဒါတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီကနေနောက်ပိုင်းဆက်ကြိုးစားတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ထိရောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့အဲသူတော်ကောင်းတို့ရောက်တဲ့နေရာမှာဆက်ကြိုးစားပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ကိုယ်ဒီကိုယ်ကဆက်ရောက်ပြီးမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ဓမ္မ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်သစ္စာပိုင်းစပြီးတော့နေရပါပဲ။ဒါနဲ့အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ဟောရအောင်။တထင်းသာဘိဝေဘိကုဓမ္မေသူဓမ္မ ानु ပါဒီဝိရတိသရုသူအရိယသစ္စေသူဘိကုယာနုဘိကုသံယာဘိကုရှုမြင်တော့ယောဂီယာနိသတုသူ၄ပါးကောင်းသောအရိယသစ္စေသူအရိယသစ္စာကိုသွားကောင်းသောဓမ္မေသူသဘောတရားတို့၌ဓမ္မ ानु ပါတိသဘောတရားကိုရှုမြင်သည်ဖြစ်၍ကထင်းစာဝိရတိအဘယ်သို့ဤတနည်းဟုမူကားဤရာဘိကွေဘိကုဤရန်ဒုက္ခနိယထာဘုရားပဇာနာတိအယံတို့ယထာဘုရားပဇာနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓတို့ယထာဘုရားပဇာနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပဒာတိယထာဘုရားပဇာနာတိဘိကဝေယံတို့ဤရဤသာသနာတော်၌ဘိက္ခုသံဃာဘေးကိုရှုမြင်သောယောဂီယာနိဤရဤရိကဒုက္ခဆင်းရဲသည်ဤတိဤသို့ယထာဥဒံဟုတိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိတိအယံဤရိကဒုက္ခသမှုရယောဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းတရားဤတိဤသို့ယထာဥဒံဟုတိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိတိအယံဤရိကဒုက္ခនិရောဓဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောတရားဤသည့်ဤသို့ယထာဝတ္ထဟုတ်တိုင်းမှန်သောပဇာနာတိသည်အယံဤသည်ကဒုက္ခនិရောဓဂါမိနိပရိပရာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရာသောယောက်ျောင်းဖြစ်သောအကျင့်လမ်းမှန်ဤသည့်ဤသို့ယထာဝတ္ထဟုတ်တိုင်းမှန်သောပဇာနာတိသည်သစ္စာ၄ပါးတရားအရိယာတို့သိရတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားဒီနေ့ကသစ္စာအကြောင်းလည်းပြောပြီးသမုဒိသစ္စာလောကသမုဋ္ဌာတဲ့အတိုင်းမှန်ကန်နေတာသမုဒိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။သဘောတဘာဝအပြင်မှန်ကန်နေတဲ့အာကားတော်ကိုပရမတ္ထသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီပရမတ္ထသစ္စာထဲမှာလဲသဘာဝသစ္စာနဲ့အရိယသစ္စာနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာသဘာဝသစ္စာကတော့သဘောတရားအနေအချင်းမှန်နေတာတွေဟာသဘာဝသစ္စာတွေပဲ။သဘာဝသစ္စာထဲမှာဒုက္ခခံရတယ်ဆိုတဲ့တရားလည်းရှိတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတာလည်းရှိတယ်ဥပေက္ခာလို့အလေအလလို့လည်းရှိတယ်အဲဒီထဲမှာကောင်းတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာလည်းရှိတယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်အရိယသစ္စာနယ်ပယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သဘာဝသစ္စာတွေကဒုက္ခချမ်းသာတွေလည်းဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်နေတာပဲတချို့ဒုက္ခတွေကဒုက္ခတွေဖြစ်လောကီချမ်းသာတွေဆိုတာတွေကအရိယသစ္စာနယ်ပယ်တဲ့ကျတော့ဆင်းရဲတရားဒုက္ခအရိယသစ္စာတွေဖြစ်အဲလောကဘက်ကနေပြီးကောင်းတယ်ဆိုတာတွေဟာအရိယသစ္စာနဲ့ပဲကြတာမကောင်းတာတွေရှင်းရတယ်ပြည့်အဲတော့အခုဟောမှာကတော့ဒီအရိယသစ္စာနဲ့ပဲကဒီနေ့ဟောခဲ့တာလည်းအရိယသစ္စာနဲ့ပဲကအဲယောဂီဖြစ်တဲ့ယဟန်နဲ့ဆိုကြတဲ့ဒီတာဖြစ်တဲ့ယဟန်ဒီတရားဟာရှင်းရပဲလို့ရှင်းရမှန်ကိုသိတယ်ရှင်းရမှန်ဆိုတာပဲတရားတော့တေဘုမကတရားပဲတဲ့တေဘုမကဟုတ်လားပါဠိလိုစပြောရမှာတေဘုမကတေဘုမကစဘုံ၃ပါးနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်တိက၃ခုဘူမိကတော့ဘုံပဲအဲတေဘုမကဆိုတာဘုံ၃ပါးမှာအကျုံးဝင်တဲ့တရားတွေတဲ့ဘုံ၃ပါးတည်းကတရားတွေဘုံ၃ပါးဆိုတာဟာဘာလဲဆိုကာမဘုံရှိတယ်ရူပဘုံရှိတယ်အရူပဘုံရှိတယ်၃ခုပဲရှိတယ်ကာမဘုံဆိုတာကတော့အပယ်လေးဘုံကာမဘုံလူဘုံနဲ့ကာမဘုံလူဘုံကအထက်တက်သွားတော့နတ်ဒီ၆ဌာဆိုတာရှိတယ်ကာမဝဒရဏတ်ဒီ၆ဌာတဲ့အဲ့ဒါလည်းကာမဘုံဒီကာမဘုံမှာရောက်ကြမင်းမအစုံရှိတယ်အဲ့ဒီကာမဘုံက၁၀နဲ့တဘုံရှိတယ်ကာမဘုံ၁၀တဘုံကနေပြီးအထက်တက်သွားတော့တခါရူပဗိမာဘုံနဲ့ဒါတွေကတော့ကာမကိလေသာတွေမရှိဘူးကာမရာဂတွေမရှိဘူးဗျာပါဒဒေါသတွေလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဘုံကပုဂ္ဂိုလ်တွေကဗျမားတွေခေါ်တယ်။ယောက်ျားမိန်းမရဲ့လို့အခုကာမဘုံကပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်မျိုးတွေလည်းမရှိဘူး။အဲဘုံသဏ္ဍာန်အားဖြင့်တော့အမြင်မှန်ဘုံသဏ္ဍာန်အမြင်အားဖြင့်ယောက်ျားကြီးဘုံသဏ္ဍာန်ကဲ့သို့ခရေဝါဝါရှိပြီးတော့အကုန်လုံးခရေဝါဝါကြီးရဲ့ပဲလား။ဒီကကာမဘုံကနေပြီးဒီဘဝသရဇာနေဆိုတာတရားထုတ်ရသလိုသူ့ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီဘုံရောက်သွားရင်ယောက်ျားပဲရောက်သွားမိန်းမပဲရောက်သွားဒီဘုံမှာနာနာမယ်ဒီဘုံနဲ့ပဲယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့ဖွဲ့ကြခြင်းမရှိဘူး အဲ့ဒါကရူပဘုံနေခေါ်တယ်။အဲ့ဒီရူပဘုံကအထက်ကကြာတော့အရူပဘုံနေတဲ့။အရူပဘုံကြီးကတော့ရုပ်တောင်မရှိကြဘူး။သူကတော့စိတ်ကြီးရဲ့ကြီးရဲ့။လေးဘုံကြီးရဲ့။ရူပဘုံက36ဘုံကြီး။အရူပဘုံက4ဘုံကြီး။အလုံးပြမ20လို့ခေါ်တာပေါ့။ကာမက17ဘုံ။ရူပက36ဘုံ။အရူပက4ဘုံ။အလုံးပေါင်းလို့ချင်းဘုံ38ကြီးရဲ့။အဲ့ဒါအချင်းဆုံးလိုက်လို့ချင်းရဲ့။ကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံသုံးဘုံပဲသုံးမျိုးသုံးစားပဲရှိတယ်အဲကာမတစ်ဆက်တဲ့ဘုံကအမျိုးသားအချင်းတူးနေလို့သူ့ကိုပေါင်းလိုက်တဲ့ကာမဘုံပဲတဲ့ကာမကိလေသာမกินသေးတဲ့ဘုံအဲဒီကယူပါဝဇ36ဘုံကယူပါဘုံဒီအထက်ရုံးမရှိတဲ့ဘုံကတော့အယူပါဘုံသိကြီးရဲ့ခြင်းသိကြီးရဲ့ခြင်းအလားဆန်းကျယ်တဲ့ဘုံတွေလည်းဒါရီကတော့ညစွာဘုရားကြီးဟောကြားထားတော့ဒါဒီဘုံတွေကသိရနှမင်းဒီဘုံတွေကတော့သံသလကမရနိုင်ဘူးသူကဘယ်နဲ့ရုပ်မှမရှိပဲပဲအားမလို့မတွေ့နိုင်ဘူးသူကသိကြည်ရဲ့နန္ဒရာကြီးတဲ့ပြင်းအဲဒီဘုံသုံးပါးမှာအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေမှန်တယ်နဲ့အကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးတဲ့ပဲဘာခြံရအောင်လဲဆိုတော့တဏှာကိုတော့ခြံထားရမယ်ဒီထဲမှာတဏှာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးခြံပြီးတော့တဏှာဆိုတဲ့တမဲ့ပါရမှုလေးဒါလေးနှုတ်ပြီးတော့ကြံတယ်နဲ့ဘုံသုံးပါးအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေဟာဒုက္ခသစ္စာခေါ်တယ်အဲ့ဒါကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တဏှာမှာဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုပြောတာပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်မှာကာမဘုံဖြစ်နေတဲ့ခါလည်းရှိတယ်အပေလေးဘုံဖြစ်နေတဲ့ခါရှိတယ်အငရဲဖြစ်နေတဲ့ခါရှိတယ်ဒိဋ္ဌာဖြစ်နေတဲ့ခါရှိတယ်ဒိဋ္ဌာဖြစ်နေတဲ့ခါရှိတယ်အသူငယ်ဖြစ်နေတဲ့ခါရှိတယ်အဲလူဘုံရောက်ပြီးလူဖြစ်နေတဲ့ခါရှိတယ်နတ်ဖြစ်နေတဲ့ခါရှိတယ်နတ်မှာလည်းသတုမာရေတရားနာတသူအမျိုးတစ်မျိုးပေါ်တယ်လူဖြစ်နေလူသူတယောက်ထဲကမျိုးမျိုးလျှောက်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကာမတစ်ဆက်တဲ့ဘုံဘယ်ဘုံမှာပြင့်နေနေသူဟာသူတဏ္ဍာကရှိတဲ့တရားကိုကာမတရားလို့ခေါ်ရတာအဲ့ဒါကကာမတရားတဲ့လားသူကတရားတစ်ခုပဲဒါလူတယောက်ထဲတော့မသိတဲ့လူတွေမပါသေးဘူးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာမှမပါဘူးသူတယောက်ထဲတွေ့နေတယ်အဲ့ကကာမဘုံကနေပြီးတော့ရူပဘုံဇာရပြီးရူပဘုံရောက်ပြန်ပြီတဲ့အဲ့ဒီရူပဘုံ36ဘုံ36ဘုံထဲမှာ71ဘုံလောက်ကတော့ဒါကပုရုဇဉ်တွေရောက်နိုင်ပါတယ်ဘုံ9ဘုံကတော့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာရောက်နိုင်တဲ့ဘုံရှိတယ်သောတာဝါဒဘုံအောက်ပိုင်းက31ဘုံရှိတယ်။အဲအဲ့ဒီ31ဘုံကတော့ပုရုဇဉ်တွေလည်းရောက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံတွေရောက်နေတဲ့အခါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဤသဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့တရားတွေအရူပတရားတွေလို့ခေါ်ပြတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတကအရူပဘုံရောက်နေကြပြီဆိုရင်စိတ်ကြီးတဲ့ဖြစ်နေ။အဲ့ဒီအရူပလေးဘုံရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့တရားအရူပတရားအဲဒီကယူပဘုံအယူပဘုံနဲ့ဆင်းလာလူကြီးရောက်လိုက်နတ်ကြီးရောက်လိုက်နတ်ကြီးကနေဒီကယူပဘုံအယူပဘုံရောက်လိုက်အဲဒီဘုံ37မှာလှည့်ပြီးတော့ဘဝနေတော့ကံအားလေရောအဲဒီတော့လှည့်ဖြစ်နေတဲ့ဘတ်တဝါမှာဖြည့်ရဖြည့်ရမှာသူကာမဘုံဖြစ်နေတဲ့အခါကာမတရားပဲရူပဘုံဖြစ်နေတဲ့အခါရူပတရားပဲအရူပဘုံဖြစ်နေတဲ့အခါအရူပတရားဘုံ3ပါးလည်းကအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေကြီးတယ်ပဲတဲ့ဒါတွေကသူတယောက်တည်းနော်တင်းချင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေမှပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူဒုက္ခနဲ့သူပေါ့ဒုက္ခနဲ့သူပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဘုလူတယောက်အတွက်တွေ့ရင်လည်းအဲ့ဒီသူဒုက္ခပေါ့ဒီတဲ့လူတယောက်အတွက်လည်းဒီတဲ့လူကသူဒုက္ခကိုဒုက္ခနဲ့ကိုကိုယ်ဝင်နဲ့ကိုထားနေရတာတွေဘုံသုံးပါးနဲ့ဖြစ်တဲ့တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းဆိုတော့အလုံးတစ်လောကလုံးကသတ္တဝါတွေရဲ့တရားတွေကိုအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဒီလိုယူရမှာမဟုတ်ဘူးတယောက်တယောက်ချင်းယူရမှာအဲကိုယ်တဏ္ဍာငါဒုက္ခသစ္စာတွေကိုယ်ဘုံသုံးပါးမှာဖြစ်တဲ့တရားတွေကကိုယ်ဒုက္ခတွေသူများဘုံသုံးပါးဖြစ်တဲ့တရားကသူများဒုက္ခတွေသူများဒုက္ခနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခနဲ့မရောရဘူးတခြားကြီးပဲပြောလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါဘုံသုံးပါးနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဈေးကလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီဒီကူလည်းဖြစ်ဆဲနောင်လည်းဖြစ်ဦးမယ်အဲ့ဒီဘုံသုံးပါးအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာတရားဆင်းရဲတရားတွေကြီးတယ်ပဲတဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲတရားတွေအဲ့ဒီဆင်းရဲတရားတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးဝေဖန်ထားတယ်လဲဆိုတာကတမင်းစဘိသွေဒုက္ခအရိယသစ္စာဘိသွေယံတို့ဒုက္ခံအရိယသစ္စာအရိယတော်သိရတော်ဆင်းရဲစိတ်မှန်တရားတွေကတမစ္စပဲနိဟုငါဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားခုနဘုံသုံးပါးနဲ့တွင်းဝင်တဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားဘယ်ဟာလဲလို့ဆိုတော့ဇာတိတိဒုက္ခဇာတိတိဘဝသိဖြစ်ရခြင်းသည်လေဒုက္ခဆင်းရဲပင်သည်ဘဝသိဖြစ်တာဆင်းရဲပဲဟာဘယ်ဘဝဖြစ်ဒီဘဝကိုတယောက်တည်းကိုတယောက်တည်းစဉ်းစားကြည့်ငရဲခြင်းလည်းအဲငရဲဖြစ်တာဒုက္ခပရိစ္ဆန်ခြင်းလည်းအဲ့ဒါဒုက္ခဒိဋ္ဌခြင်းလည်းဒုက္ခသူတကယ်ခြင်းလည်းဒုက္ခလူခြင်းလည်းဒုက္ခဟုတ်လားလူဘဝသာလိလည်းဒုက္ခနာဘဝဖြစ်တာလည်းဒုက္ခခုနယူပဇမာတွေခြင်းလည်းဒုက္ခအ အာယုဘဘုံတက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြီးရတယ်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေများလာတယ်။အဲဒါဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာတဒုက္ခတွေကြီးတယ်။ယခုဘဝလည်းဖြစ်သေးတယ်အဲဒါလည်းဒုက္ခ။နောက်လည်းတည်ဦးမယ်ကဖြစ်တာလေ။နောက်ထပ်မဲ့ဥစ္စာတွေလည်းသာလေးတဲ့ဒုက္ခတွေ။အဲဇာတိဒုက္ခပဲ။ဘာလို့လဲဇာတိဒုက္ခခေါ်ရတယ်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ကပြောခဲ့ပြီနော်ဇာတိတော်တော်လည်းဒီနေ့ကပြောတာနဲ့တော်တော်သုံးနေပါလား။ဇာတိဟာဘာလို့ဒုက္ခခေါ်လဲ။ဒီဇာတိဘဝသည်ဖြစ်လို့ဒီဘဝလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆင်းရဲတွေတွေ့ရကြမှာတာတဲ့ဇာတိတသက်ကတော့ဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူးဇာတိလေးကတော့ဘဝသည်ဖြစ်တဲ့ဇာတိယုံနာလေးမှာပရိသေတွေစိတ်နဲ့ဒိဋ္ဌိတွေယုံနေအဲ့ဒါဖြစ်ပေါ်လာသူဒုက္ခမဟုတ်ဘူးသူကတော့ယုံနာဒီနဲ့ဒုက္ခမပေါ့ဒီနေ့ပြောတဲ့ဒုက္ခခုနှစ်မျိုးထဲမှာဒုက္ခအစ်စ်တွေမှမပေါ့ဒီနေ့ကဒုက္ခခုနှစ်မျိုးဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒီနေ့ပြောတယ်ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတွေကဒုက္ခဒုက္ခပဲကိုယ်ထဲမှာဆင်းရဲစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲအဲကိုယ်ထဲစိတ်ထဲမှာမခံစားရတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကုသမြတ်ကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ထဲကမခံစားရတဲ့ကနာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေမောပန်းတာတွေအနေတိုင်းခဲတာတွေဝင်နေအကုန်ပေါ့လေကိုယ်နဲ့စပ်ပြီးတဲ့ဖြစ်တာတွေယောဂဝေဒနာဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့လိုလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်ကိုင်ပင်မလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကိုယ်ထဲမှာနာကျင်ကြိုက်ခဲ့ဆံခဲ့တာတွေပူရမြအကုန်လုံးကိုဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာတွေနေတာဒါလည်းဒုက္ခဒုက္ခပဲသူလည်းမကောင်းဘူးကိုဆင်းရဲတွေကဖြစ်ပေါ်လာလို့ချင်းမကောင်းတာပဲစိတ်ဆင်းရဲတွေကတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းမသာမှုတွေစိတ်နှလုံးမသာမှုစိတ်ပူပင်မှုဝါနီးမှုကူဆွေးမှုစိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့သဘောတွေပဲနေအကုန်လုံးကစိတ်ဆင်းရဲတွေကလည်းဒုက္ခဒုက္ခပဲအဲ့ဒီပရိသေစိတ်နဲ့ပရိသေရုပ်မှာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေမပါဘူးဒီဒုက္ခဒုက္ခပါတော့အဲဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတဲ့သဘောတွေကိုယ်ရဲ့မှာတွေ့ကြည့်ပြီးတော့ကောင်းနေတာတွေလောကကလည်းချမ်းသာလို့ပဲခေါ်တယ်။ခေါင်းကသဘာဝသစ္စာမှာလည်းဒုက္ခဝေဒနာလို့ပဲခေါ်ရတယ်သူကကောင်းနေကောင်းနေတာလည်းသူကကြည့်နေတာစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြီးစိတ်ချမ်းသာနေတာတွေရှိတယ်လောကကလည်းဒီဥစ္စာကောင်းနေတာပဲဒီချမ်းသာလို့ပဲလူရှိနေတယ်သဘာဝသစ္စာနဲ့လိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီဥစ္စာကဒုက္ခဝေဒနာလို့ပဲခေါ်တယ်ချမ်းသာလို့ပဲခေါ်ပါတယ်အဲဒါပဲမလို့အခုအရိယသစ္စာဒေသနာကြတော့သူ့ကိုလည်းလောကီတရားဆိုလို့ရှိရင်သူဒုက္ခတွေထဲလိုက်တယ်ကွာဒုက္ခပဲအဲသူ့သဘာဝတိုင်းတော့သူကမသိရင်ဘူးသူဖြစ်လာရင်ကောင်းနေတာပဲသူဖြစ်အောင်လို့ပဲတမင်ကကြားဖို့အားထုတ်နေရတာကိုယ်အတွေ့အထိကောင်းအောင်ဝစီစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်ဒါပဲကြံအားထုတ်နေရတာပဲအဲကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲချမ်းသာနေလို့ရှိရင်ပြီးတာပဲကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲချမ်းသာနေလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးပဲသူကဘယ်နည်းနဲ့ပဲချမ်းသာနေနေကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲချမ်းသာနေရင်သူကကောင်းနေတာပဲလောကကနေရင်ကောင်းပါလေဒါပဲလေတဲ့သူကသူစီတော့တော့ကောင်းနေတဲ့သူမရှိတဲ့အခါကျတော့မနေရမထိုင်ရနဲ့ဆင်းရဲတတ်ပါပဲတဲ့သူကသူဖောက်ပြန်သွားတဲ့အခါသူပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲပြီးတော့ကြံရစ်တတ်တယ်ဝိပရိနာမဒုက္ခခေါ်တယ်ကိုယ်တယောက်တည်းနေနေတယ်အစတော့ကတယောက်တည်းနေနေတယ်ချမ်းသာနေတာနေသာထိုင်တာရှိညောင်အကြောင်းအရာစားခေါ်ရလားနှစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်တယောက်တယောက်နဲ့လည်းအမနာခင်မင်းရင်းပြီးတော့ဉာဏ်လာဆင်သင့်ပြီးတော့နေလို့ထိုင်လို့အမနာချမ်းသာပြီးတော့နေနောက်တစ်နေ့ကျအကြောင်းမသိလို့ဒီလိုမျိုးကွဲသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမကွဲခြင်းနဲ့ကွဲရလို့ရှိရင်နန္ဒုက္ခရောက်တယ်ဒီကကိုကအစတော့ကချမ်းသာနေသလောက်ဝန်မှာကွဲရတဲ့ခါကျရင်ဒုက္ခရောက်တာပဲအခုဒုက္ခတွေရောက်ကြတယ်ဆိုတာတွေအရသာတွေပဲမခွဲကျင်တဲ့ဟာတွေနဲ့ခွဲရတဲ့ခါကလည်းအစတုန်းကမရှိခင်တုန်းကတော့ပြိဿမရှိဘူး။နောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ပြာမီခွဲရတဲ့ခါကျရင်ဒုက္ခတွေအသိရောက်တယ်။အဲဒါကြောင့်ချမ်းသာဟာသူဖြစ်ပေါ်လာတော့ကောင်းတယ်တဲ့။သူမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခရောက်တာလည်းသူဝိပရိနာမဒုက္ခလို့တနည်းကပြောရတယ်နော်ဝိပရိနာမဒုက္ခ။အဲဒီဝိပရိနာမဒုက္ခကတော့ဒီပြိဿတွေထဲမှာပါမယ်ဆိုရင်ပါနိုင်တယ်ပေါ့လေဒီမှာတော့ဒါမှလည်းသိမထင်ကြပါဘူးသူကလားသူမထင်ကြဘူးနောက်တစ်ခုကသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာကတော့အကြောင်းအလျော်သွားဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေသင်္ခါရတရားတွေပဲအဲ့ဒါတွေကတော့အကုန်လုံးယုံနာနေဘူးတည်းမြတ်သင်္ခါရတရားတွေကြီးတယ်ပဲအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်အဲဘယ်အောင်လို့အကြောင်းရှိမှပဲဖြစ်ပေါ်တယ်အကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ပေါ်ဘူးအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနာတရားတွေဆိုတော့မြတ်အကုန်လုံးသင်္ခါရတရားတွေခေါ်တယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလည်းပဲမသက်သာဘူးအများအားမကြောက်ကြဆိုင်ပြီးပြုကျင်ပေးနေရတယ်ပြုကျင်ပေးမှတော်ရုံပဲရှိတယ်မ အခုသင်္ကြန်ကြကြပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအများအပြုမြင်ရတယ်အသက်ကြီးဘူးရာကြောင့်အများအပြုမြင်ရတယ်နေ့စဉ်သာလောင်မှုသိမှုမနေစေအောင်လို့သာဟာရတဲ့နေ့စဉ်ကျွေးနေရတယ်ဟာဒီနေ့ကိုဒီကျိုးကတစ်ကြိမ်ဒီကျိုးက2ကြိမ်ဒီကျိုးက3 4ကြိမ်လို့ကျွေးနေရတယ်နေ့ဒါအချိန်မှမှကျွေးရတယ်အခုအချိန်မှကြာလို့ရှိရင်သူကသားလာတာပဲကျွေးရတယ်မကျွေးလို့ရှိရင်ဒါမနေနိုင်ဘူးအဲမသားလို့ရှိရင်သေလည်းသေသွားနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်နေ့စဉ်စာအရနဲ့သူပြုပြင်ပြီးတော့ပြင်နေရတယ်တဲ့ဒီဘဝလားမဟုတ်ဘဝဟိုဘဝတွေဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဒီစာကျွေးပြီးတော့ညာပြုပြင်နေရတယ်ကိုယ်အသက်ကြီးအောင်သာသူသင်္ခါရဒုက္ခတွေလည်းသင်္ခါရပြုပြင်နေရတယ်ဟောပြီးတော့အဲဒီစာအရကမှဒီနေ့မှတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ဟုတ်သူကတော်တော်ဝေးပါလေတယ်ကိုယ်ထဲမှာညောင်းညာခဲ့ခဲ့မှုဆိုတာရှိတယ်ဒါအများအားပြုပြင်နေရတယ်အဲ့ဒီနဲ့မှကြာကြာကြီးမနေနိုင်ဘူးဘူထိုင်းနေလို့ရှိရင်လေခဏနေလို့ရှိရင်ညောင်းနေလို့ဒီတော့ကနေပြီးတော့ညောင်းလာတာနဲ့ကူးလာတာနဲ့လက်ကနေပြီးတော့ညောင်းလာတာနဲ့ကူးလာတာနဲ့ခေါင်းကနေပြီးတော့ငုံနေရလို့သုံးဖို့မော့နေရလို့သုံးဖို့စောင့်နေရလို့မနေတာဖြစ်လာတာနဲ့လက်ကတောင့်ပြီးတော့နေလို့မနေတာဖြစ်လာတာနဲ့အားကတောင့်ပြီးတော့နေလို့မနေတာဖြစ်လာတာနဲ့အများကြီးလို့ပါအများကြီးလည်းခဏခဏကျင်းနေရတယ်မြက်တိကညာဆုံးပဲမြက်တိကခဏခဏမြက်တောင်ခါရတယ်သူ။ဩကြာရကြီးခွန်နေတာနဲ့။ဒါကြာလာချင်းမနေတာနဲ့မြက်တောင်ကခါရရတယ်။ဒါကြာမြက်တောင်ကခါရရတယ်။သူမြေသာပြုပြင်ပေးနေရတယ်မနေတာဘူးသူက။အဲ့ဒါမနေတာလို့ပြုပြင်ပေးနေရတာတွေဟာနေတာအောင်လို့ပြုပြင်ရတာပဲ။ဒါလည်းသင်္ခါရဒုက္ခတွေပဲ။ဟာဒါသင်ကြားတာတွေပြောတာနော်။မသင်ကြားတာတွေမြုပ်နေတာကအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုယ်ထဲမှာယုံနာနေအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်နေတဲ့ယုံနာနေသင်္ခါရတရားတွေဒီသင်္ခါရတရားတွေကောင်းမြတ်ကောင်းပြီးတော့နေရမှာအများအားကြောင့်ညစိုက်ပြီးတော့နေရပါတယ်။အဲဒီတော့အများအားကြောင့်ညစိုက်ပြီးတော့နေရတဲ့တရားတွေကသင်္ခါရဒုက္ခတွေလေ။ဒါကိုပြုပြင်ပြီးတော့ပြင်နေရတယ်ဒုက္ခအများအားရောက်နေတယ်ဆိုလိုတယ်လို့။ဘာနဲ့တူတယ်ဆိုရင်ရေထဲမှာလေပေါက်လေခွဲသိနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလေကမကြည့်တာနဲ့လေကရေဝင်နေတဲ့အပေါက်ကွဲရှိတဲ့လေကြီးနဲ့မလွဲတာလို့ရေခီးသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေကိုဒီထဲမှာမြုပ်အောင်အများအားလူကြောင်းကြဆက်ရလိမ့်မယ်။ဒီတွေကအများအားဝင်နေမှာပေါ့။ဝင်နေတာဒီတွေကိုပက်ပက်ထုတ်နေမှာဖြစ်မှာ။ဒီတွေကိုပက်ထုတ်ရမယ်။လောရကြီးရအောင်လို့လော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလော။ဒီတွေဝင်ပြီးတော့မြုပ်မသွားအောင်လို့ဒီကပက်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထုတ်ပြီးတော့အများအားလုပ်နေရလိမ့်မယ်။မလုပ်ခဲနဲ့နေရင်ဒီတွေဝင်ပြီးတော့မြုပ်နေမယ်ဒီလေက။အဲ့ဒါလည်းပဲ။ကိုယ်ထဲမှာမပြုတ်ပြင်လို့ရှိရင်ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာမြုပ်သွားမယ်ဒုက္ခရောက်သွားမယ်တဲ့ဒုက္ခမရောက်အောင်ဒီခုလောလောဆယ်လည်းဒုက္ခမရောက်အောင်လို့အများသားခုနသာမုတောင်းမှုမိမှုထိုင်မှုမှာသာပြီးတော့ခန္ဓာကြီးပြုပြင်နေရအဲကိုချမ်းသာမှုရအောင်စိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်နေသာထိုင်နိုင်မှုရအောင်အများသားပြုပြင်နေရကြောင်းညာဆိုင်နေနောက်သံဃာဘွားတွေကောင်းစားရေးလည်းသူကြောင်းညာဆက်ရတယ်နောက်သံဃာဘွားကောင်းစားရေးကလည်းကိုနီးနဲ့ကိုပေါ်တယ်သူပါလာတဲ့နေ့ကိုကိုနီးနဲ့ကိုပြုပြင်နေကြမှန်တာလည်းရှင်မှားတာလည်းရှင်အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြင်ရတယ်။နောက်သာတရားဝါးတွေကောင်းစားအောင်ဆန်းစားအောင်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများအားပြုပြင်ပေးနေရတယ်။မပြုပြင်တဲ့တနေ့ကျရင်ကုသိုလ်ကမရှိဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်ကနေဒီအပယ်ချရင်ဒုက္ခရောက်တော့မှာပေါ့ဗျာ။အပယ်သိရတဲ့ခါတွေတွေ့တော့အဲဒီလိုမရောက်အောင်အများအားပြုပြင်ပြီးတော့ပေးနေ။အဲဒါကြောင့်မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနာတရားတွေကသင်္ခါရဒုက္ခတွေပဲ။အများအားပြုပြင်ပေးနေရလို့ဒုက္ခရောက်နေတာတဲ့ဒုက္ခတွေသေးချာစဉ်းစားကြည့်သေချာဒုက္ခရောက်နေတာဒီကိုကြီးကတော့သေချာဒုက္ခရောက်နေတာဆိုဘုရင်ဗာနဲ့တူလုံးဆိုရင်လူတယောက်ကနေပြီးတော့ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးတင်ပေးထားတာနဲ့တူနေတယ်ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးတင်ပေးထားဒီဝန်တော့ဝန်ကြီးထုတ်ချလာလည်းပဲဒီကိုပေါ်မှာပြိလေးနေလာလို့ပဲဒီယုံနာခန္ဓာတွေတာဝန်ကြီးကအများအားဆောင်းနေရမယ်ကြမှာကြီးလဲဆိုရင်ညာနာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသရဲနေပါသူကြီးအဲ့ဒီကြမှာဒီဝန်တော့ကိုကြာမယ်အဲ့ဒီကြတဲ့အဲ့ဒီကနောက်တော့ဒီကြောင့်ကြောင့်ဆက်ရတော့နောင်ဝေရဟနာတော်မှာကြွားပြီးကိုနှုတ်ဘုရားဆောင်းအောင်ရှိတယ်။ရဟနာဖြစ်ပြီးတဲ့ခါလဲအေးသေးသေးမနေရသေးဘူးသူလဲဆုံးကသွားခြင်းသွားရတယ်စခြင်းစားရတယ်ရချူးခြင်းချူးရတယ်အဲအိတ်ခြင်းအိတ်ရတယ်ကိုလဲစင်းဆန့်ခြင်းဆန့်ရတယ်သူလဲပြည့်ပြင်ရသေးတာပဲမိသားတိုင်းလာကြည့်ကိုကလောက်ရသေးတာမအေးဘူးလို့အဲရဟနာပရိနိဗ္ဗာန်သုတိကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြတော့အေးပါဒီကြတော့ဘာမှလို့ရတော့ဒီကရှိတာအင်းအဲ့ဒီကြမှာအေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့ဤနာနာမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ယုတ်တရားနာတရားတွေဟာသင်္ခါရဒုက္ခတွေပဲအမြဲတမ်းပြုပြင်ပေးရတဲ့တရားတွေတဲ့ပြုပြင်ပေးမှနေလာထိုင်လာရှိပြီးတော့သက်သာခွင့်ရတဲ့တရားတွေပဲတဲ့ဒီတရားတွေ
1: အဲ့ဒါကတော့စိတ်တွေစိတ်မှာပါတဲ့ယုံနာနေတယ်သင်္ခါရဒုက္ခတွေနဲ့ပါတယ်သူလည်းပဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေနဲ့ပါတယ်သူလည်းပြုမြင်ရတာဘဝကောင်းဘဝနဲ့ရအောင်လို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကလာသင်္ခါရတွေပဲအခုဒါနကုသိုလ်တွေပြုသီလကုသိုလ်တွေပြုကြဘာဝနာကုသိုလ်တွေပြုကြအဲလူဘဝဘဝကောင်းရအောင်နတ်ဘဝဘဝကောင်းရအောင်အဲ့ဒီကောင်ဘဝအသေးဖြစ်တာတွေရအောင်အဲ့ဒီလိုပြုမြင်တာတွေကသင်္ခါရတွေအများအားပြုမြင်ပေးနေတယ်။အဲ့ဒါကသူကသင်္ခါရဒုက္ခတွေမှာလည်းသူကပါတယ်တကယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းသင်္ခါရဒုက္ခဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဇာတိဟာဒုက္ခပဲတဲ့။ဒီနည်းအားဖြင့်ပရိယယဒုက္ခနိဗ္ဗရိယဒုက္ခဆိုတာမှာပရိယယဒုက္ခအဝယ်ဝိုက်ပြီးတော့ဆင်းရဲလို့ဆိုရတယ်ကြာ။နိဗ္ဗရိယဒုက္ခမကောမွယ်ဖက်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆင်းရဲတယ်ကြာ။နေမျိုးရှိတာကိုတိုက်ရိုက်နဲ့စော်ဝိုက်တယ်။အဲမုတ်ချနဲ့ဥပ္ပဇာလည်းခေါ်ရတယ်။မုတ်ချဆင်းရဲဥပ္ပဇာဆင်းရဲတိုက်ရိုက်ဆင်းရဲစော်ဝိုက်တဲ့ဆင်းရဲတိုက်ရိုက်ဆင်းရဲကတော့ခုနကဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့တရားတွေပဲကိုယ်တည်းသိတဲ့မှာမခံနိုင်တဲ့ဆင်းရဲတွေကလားဒီကတော့တိုက်ရိုက်ဆင်းရဲလားအနိပ္ပရိယဒုက္ခခေါ်တယ်။မုတ်ချဆင်းရဲပဲဒါကတော့ဆိုရင်ဘာကြောင့်သူဆင်းရဲခေါ်တယ်လဲဆိုဆင်းရဲလို့ဆင်းရဲနေတာပဲဒီကတော့တကယ်ကိုဆင်းရဲတာ။အဲဒီမှာတော့ဘာလို့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့အတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေကတော့ပရိယာဒုက္ခခေါ်တယ်။မောချတည်းရဲ့အားဖြင့်တော့သူကမခံနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။တေချာလိုက်ပြီးစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါ်လိုက်တဲ့နည်းနဲ့ယူလိုက်ရင်သူဒုက္ခတဲ့သင်းဝင်နေတယ်။အဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ဝင်လို့ဆိုတော့အခုဘဝအသစ်ဖြစ်လိုက်ရင်ဘဝအသစ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့သင်းရဲတွေအကုန်လုံးရောက်လာပါတယ်။ဥပမာငရေဆင်းရဲငရေပုံမှာပြရတဲ့ဆင်းရဲငရေခံရတဲ့ဆင်းရဲငရေမြည်လောင်းနေတဲ့ဆင်းရဲငရေတွေငရေတွေနေကနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့နေလို့နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဆင်းရဲအဲဒီဆင်းရဲတွေကအများကြီးရှိပါတယ်အများကြောက်ရကောင်းတဲ့ဆင်းရဲတွေပါပဲအဲဒီဆင်းရဲတွေကဘာကြောင့်ခံရတယ်လဲဆိုရင်ငရေမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးကြောင့်နဲ့စပြီးဖြစ်လိုက်တော့ငရေမှာမဖြစ်ဘဲနေရင်ငရေဆင်းရဲဘာကြောက်ရမလဲအခုသတ္တဝါတွေကြောက်နေရတာငရဲကြမှာကြောက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီပြည်သူတွေလေးဖြစ်မှာကြောက်နေရတာပြည်သူတွေလေးဖြစ်လိုက်တော့မဖြစ်ရင်ဘာမှကြောက်ရမယ်မျိုးငရဲသူကစလိုက်တဲ့အတွက်ငရဲဒုက္ခရဲ့အနှစ်သိမ်းပေါင်းသားပေါင်းများစွာခံရတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီပြည်သူတွေဟာဒုက္ခပဲသို့အတူစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပြီးဆင်းရဲတွေခံနေရတယ်ဆိုတာတိရဖြစ်တဲ့ဇာတိကြောင့်ဖြစ်ရတာတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလည်းတိရိစ္ဆာန်ရဲ့ဇာတိကြောင့်ပဲဥမာနွားဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာနွားဆင်းရဲတွေဟာနွားရဲ့ဘဝလေးအပိကလေးစဖြစ်လို့ဒါတကယ်လည်းမဖြစ်ရင်နွားဒုက္ခမဖြစ်ဘူး။မြင်ဒုက္ခ၊ဆင်းဒုက္ခ၊ကြွဲဒုက္ခ၊ခွေးဒုက္ခ၊ပြက်ဒုက္ခ၊ဝက်ဒုက္ခစသည်ဖြင့်အများကြီးပေါ်တယ်ဒိဋ္ဌာနေမှာသူဒုက္ခတွေလည်းပြီးပြီ။အဲ့ဒါတွေကဘဝတည်းဖြစ်တဲ့ဇာတိအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တာက။ငါလူဘဝမှာလူမှလည်းပဲဆင်းရဲတွေရှိတာပဲ။လူကလည်းပဲကာအားလျော်လက်ချတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအထိုက်လျော်ချမ်းသာတာတော့ချမ်းသာတယ်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့များတော့ဆင်းရဲတွေကတော့များတယ်လူဘဝမှာ။အဲ့ဒီလူ့ဘဝဆင်းရဲတယ်ဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုရင်ဒီပရိသေတွေကလာတာပဲဘဝလူ့ဘဝလူ့ပရိသေတစိတ်တွေဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီပရိသေတကအစ်မဖြစ်လို့ရှိရင်လူ့ဘဝနဲ့ဆင်းရဲတွေဘာမှမဖြစ်ရဘူးအခုပရိသေတဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွက်တဲ့လူဆင်းရဲတွေဖြစ်ရတယ်တဲ့ဘယ်ကစဖြစ်လာလဲဆိုမိဘနဲ့တိတိနေကြတာကစပြီးတော့ဖြစ်လာပါတယ်ဟာမိဘနဲ့တိတိနေကြတဲ့ကမနာသိမွားတဲ့မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ကောင်းတဲ့ရုပ်ကလေးကစပြီးတော့ပြီးလာတာကလာရည်ကြီးဆိုတဲ့မျက်စိတွေမမြင်နိုင်ဘူးနားကိုသေးမွားတယ်ကိုလေးစပြီးတော့ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကစပြီးတော့ဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကလာပေါင်း3ခုရှိရုပ်ပေါင်းအချင်း30ခုကလာ3ခုရုပ်ပေါင်း30ကလာဆိုတာကရုပ်စုဝေးကိုကလာလို့ခေါ်တယ်ကလာပအပေါင်းရုပ်ပေါင်းရုပ်ဆက်ခုပေါင်းအဲရုပ်ဆက်ခုပေါင်းဒါတကကလာရှိတယ်တဲ့နေပြီး9ခုပေါင်းလည်းရှိတယ်10ခုပေါင်းလည်းရှိတယ်တဲ့များပြီးတော့အဲ72ခုတော့72ခုတော့73ခုတော့ဒီလိုလဲရှိပါတယ်ဒါဒီမှာတော့10ခုပဲရုပ်10ခုပေါင်းကလာရုပ်10ခုပေါင်းကလာကဘာတွေတုံးဆိုရင်ကာယဓာတ်ကကလာဘာဝဓာတ်ကကလာဝိထုဓာတ်ကကလာတော့3ခုရှိကာယဆိုတာကတော့အခုကိုယ်ပေါ်လေအတွေ့အထိတွေကိုတွေ့ထိနိုင်တာဒီကာယဓာတ်ကကလာကအဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ကာယပတာရာရုပ်ကြောင့်တွေ့ထိတွေကိုသိရကာယပတာရာရုပ်နဲ့တွဲပြီးတော့ရုပ်10ခုပေါင်းကာယဓာတ်ကကလာဘာဝဓာတ်ကကလာဘာဝရကလာစွာတဲ့ယောက်ျားမင်းမတိကျောင်းရုပ်ပဲအဲ့ဒီရုပ်နဲ့တွဲပြီးတော့ရုပ်ဆက်ကိုပေါင်းဘာဝရကလာခေါ်ဝိထုဒါကကလာဒါကတော့စိတ်ပြာမြာဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲစိတ်ကအဲ့ဒီရုပ်ပေါ်မှာမြာဝိထုရုပ်ဆိုတာ အဲ့ဒီယုံမှမြည်ရပြိပြိစိတ်ကလေးအဲ့ဒီမှာတည်နေပြီးတော့ဖြစ်အဲ့ဒီဝတ္တယုံနဲ့တကရုပ်ဆက်မှုအပေါင်းကိုဝိဓုဒ္ဓတရခလာလဲခေါ်တယ်အဲ့တော့နာမည်ကောင်းတာဒီခေါ်လာတော့ကာယရဲ့ဘာဝရဲ့ဝတ္ထုရဲ့သုံးခုပဲဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့ယုတ်ကိုကူစီကတော့မျိုးတူနေတယ်သူကယုတ်ကိုကမျိုးတူရဲ့အထွေအဘောတေသောဝါယောဓာကြီးလေးပါအဲ့ဒါဝဏအသင်ဒါနာအနသာသကရရဩဇာစာတိသိအဲ့ဒါစိတ်ကိုကြည့်တော့သူဝိအဘဒေသဝါယတကြီး၄ပါးဝဏကနာရတာဩဇာက၄ပါးစိတ်ကုနောက်ဇီဝိတာခေါ်တဲ့အသက်ရုပ်ကြီးတယ်တစ်သက်လုံးတစ်ဘဝလုံးဒီဇီဝိတာကြောင့်ဆက်ကဆက်ကဒီယုံမျိုးတွေအလားတူရှင်းနေလို့လူပါအသက်ရှင်တတ္တဝါတွေအသက်ရှင်ဒီယုံအမျိုးပြတ်သွားတဲ့အခါပြေးတာပဲအဲ့ဒီဇီဝိတာရဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ကိုယ်ကအဲ့ဒီယုတ်ကိုမှုနဲ့ကာယခေါ်တဲ့ကာယတ္တရာခေါ်တဲ့ယုံနဲ့တွေ့လိုက်တော့ကာယတ္တရာကလားတရုပ်ဆယ်ခုပဲသူကယုံမှုံလေးတစ်ခုပေါ်တယ်ဒါမမြင်ရဘူးအမြင်နဲ့တော့ကြည့်တာမှန်မှန်ကိုသေးတယ်မြင်နိုင်တာလည်းဟိုဘက်ကိုအများကြီးသေးနေသေးတယ်သူကဟာပြီးတော့ဘာဝဘာဝယုတ်ကိုခုနဲ့ဘာဝနဲ့တွေ့လိုက်တော့ကိုရုပ်ဆယ်ခုပေါ့ဘာဝတ္တရာကလားဒါလည်းမှန်သေးတာဝဋ္ထုတ္တရာကခုနပြောတဲ့ယုတ်ကိုခုနဲ့ဒီသိစိတ်သိမြင်ရတဲ့ဝဋ္ထုယုံနဲ့တွေ့လိုက်တော့လူလက်ဆယ်ခုပဲပုရုဒ္ဓတဲ့ကလာအဲ့ဒါကလာအားဖြင့်သုံးခုရှိတယ်တဲ့ရုပ်မှုံလေးသုံးခုပေါ်တယ်မှုံလေးသုံးမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တော့တဲ့ရုပ်လေးတွေအနံသေးတဲ့ရုပ်လေးဒီလိုမှုံလေးတွေ50တောင်မှမမြင်သေးဘူးသူကအနံသေးတဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဒီလည်းအနံကိုသေးပါလေကအဲ့ဒါအဲ့ဒီရုပ်မှုံလေးသုံးခုဒီရုပ်မှုံလေးသုံးခုထဲမှာပါဝင်တဲ့ရုပ်တရားကဘယ်တော့ပါလဲဆိုတော့ဒီခုတစ်ခုမှာ10ခု10ခုပါတယ်အလုံးစုံသူပေါင်း30ကလအားဖြင့်3ခုရုပ်အမျိုးပေါင်းအားဖြင့်30အဲ့ဒါကစပြီးပြိတ္တိဖြစ်လာတာကိုအဲ့ဒီမှာဝဋ်ထုယုတ်ကိုမှီပြီးတော့ပြိတ္တိစိတ်ဖြစ်လာတယ်ဒီပြိတ္တိစိတ်ကဘယ်ကလာတော့ဟိုးဘွားဒီကဏီကစွဲလာတဲ့စိတ်ကြီးဒီကဏီမှာလူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုခုကိုအာယုံပြုပြီးစွဲပြီးတော့ပြေးလာအဲ့ဒီသွဲရတဲ့အာယုံလေးနှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်ကလေးပါပဲဒီစိတ်ကလေးအစွဲမပြေတာလေးပေါ့လေအိမ်မက်မရကနိုးလာတော့အိမ်မက်ထဲအာယုံလေးစိတ်ထဲမပြောက်သေးဘူးလို့ပဲအဲ့ဒါလည်းပဲဟိုဘကအာယုံလေးကမပြောက်ခွင်းနဲ့ဟိုဘကအာယုံလေးသွဲရင်းသွဲရင်းနဲ့တခါလေဟိုကသွဲရင်းသွဲရင်းနဲ့ပြေးလာတော့မြန်မာပြည်တဲ့စိတ်ကလေးကလည်းသွဲရင်းလေးလာပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့အင်းအဲ့ဒါလေးပဲပြည်တဲ့စိတ်ခေါ်တယ်သူကနေပြီးဆက်ပြီးတော့သူ့လိုလားသူစိတ်တွေဖြစ်ဒီထဲကနေပြီးနောက်ရင့်လာတဲ့ခါကျတော့မြင်ကြကြကြကြည့်ရင်မြင်တဲ့စိတ်ကြားတဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်းစားတဲ့စိတ်ဖြစ်တော့ကြရင်အဲ့ဒီအဲဒီတွေကစိတ်မျိုးတွေပြန်ပြောဖြစ်တာဘဝင်စိတ်ခေါ်တယ်ဒါတွေပဲဖြစ်နေတဲ့တဲ့လုံးဟာတယ်အဲဒီဟာပရိသေခါကာလကကလာအားဖြင့်3ခုရုပ်အားဖြင့်30ကရလာရေကြီးခေါ်တဲ့ယမနာသိမ်းမွားရုပ်ကလေးကစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်တဲ့မိဘဝန်းထဲမှာဖြစ်တော့ဘယ်လိုနေရာဖြစ်တယ်လဲဆိုဖြစ်ကြတဲ့ကိုကသူဟာအစာရိတ်အစာဟောင်းအိမ်နေကြရဲမှာဖြစ်လာတယ်တဲ့ဝန်းထဲမှာသူသာသာရရသမ္မာပြညာနေရာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖြစ်ကြတဲ့ကအမနာမတန်ရှင်းတဲ့ဝန်းထဲမှာဖြစ်ရတယ်တဲ့ဒီထဲကစပြီးတော့နေရာမကောင်းဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ဟောဘယ်တွေကတော့သူဖြစ်လို့ပေါ့လေအခုပြီးပြီးပြင်းပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေရာတော့တညာလောက်ဣသမဆိုရင်အဲ့နေနေတော့ဟုတ်မိဝန်းထဲသွားပြီးဒီနေရာတညာလောက်ဣသမဆိုတော့အဲ့နေနေမှာတော့နေမှာတကယ်သွားပြီးတော့ဘုရားမနေညာဘူးဒီထဲမှာမင်းမင်းညာဘုရားကသူ့ဟာသူပြည့်လာတာကငမနာမသာချင်းတဲ့နေရာပဲတဲ့ဒါညလောက်မပြောနဲ့တခဏလောက်ဘဝင်နေဝေးရနေချင်မှမဟုတ်ဒီနေရာကတော့အဲကောင်းတဲ့နေရာမဟုတ်လို့အဲတော့သာသစ်တွေဆိုတာလည်းပဲငမနာနားစော်ပြီးမသာချင်းတဲ့ဟာတွေပဲသာအောင်နေဆိုတာလည်းပဲမသာချင်းတာတွေပဲဒီဝန်းထဲမှာတတိယမသာချင်းတဲ့ဒီသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာတွေညာတွေရှိပါသေးတယ်ဒီဥစ္စာတွေကလည်းပဲဒါတွေကလည်းကောင်းတာတွေမဟုတ်အပြင်ဘက်ကနေပြီးလူမအရေးကောင်မှဖုံးထားလို့သူကအရေးကောင်မှဖုံးပြီးတော့ထားတော့အတွင်းကအပားတွေတို့အသွေးတွေတို့အဲဒီလိုမသိကြပါရင်မမြင်ရလို့ပဲလူကတက်တက်ရက်ကလေးချောင်းတက်တက်ရက်ကလေးချောင်းအတွင်းမှာသေချာဖွင့်နိုင်ကြီးမယ်ဆိုတော့ကြီးနေလူကိုယ်ထဲမှာစိတ်ပိုင်းနေတယ်လူကယွန်းစရာတွေကြီးတယ်ဘာမှကောင်းတာတွေမဟုတ်ဘူးဒီထဲကနေပြီးတချို့ယောဂဝေဒနာတွေကရှိလိုက်သေးတယ်ဒီမှာအဲဒါယောဂဝေဒနာတွေကရှိလို့ချင်းသာပြီးတော့ယွန်းစရာကောင်းတာပဲနေအဲဒါရောက်ပြည်တဲ့နေကလေးကအင်မနာမကောင်းတဲ့နေရာမှာသူပြည်တဲ့နေလာတယ်နေတော့လေသူကတခဏလည်းမဟုတ်ဘူးလူဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းနေတာသီလကူလာလွန်နေရတာကိုကြာကြီးပဲဒီထဲမှာ အဲ့ဒါမှမလှုပ်ရမလှဲရအင်းမဆန့်ရမမမပြုပြင်နိုင်ဘူးလို့နေရတယ်ဒါတော့အမိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းလက်တိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းဉာဏ်ဌာနပြုမှုတိုင်းအတွင်းမှာလည်းဘယ်လိုတွေတည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒုက္ခတော့ရောက်နေတာပဲဒါတော့အဘူအေးစားပြီးတော့မတင်တာတွေကိုစားရင်စားရင်ဟာလည်းပဲအင်္ဂနာဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ဆိုတယ်ဟောအနုနုလေးကိုယူလေးရအင်္ဂနာနုနုလေးခဏကလိုက်ဆိုတာမသေးပါလေတဲ့အဲသူတည်းကြည်လာတော့တောင်းမှယူလေးရအင်္ဂနာနုနေတာအဲဒီတော့ဒီကနေပြီးတော့အေးတဲ့စားရတွေစားလိုက်ဥမာရေခဲတွေပဲတောက်လိုက်လို့ချင်းအင်္ဂနာကိုအေးမှပေါ့ကွာအင်္ဂနာအေးတော့မယ်ဟောလေးကပြေးပြေးလေးဒီကနေ့ပိနေတာပဲပြင်မှာတခါရေတော့ဗာနာပူလေးတောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်လေဟောမှာအင်္ဂနာပူတော့မှာလေငယုပ်သေးတွေပဲစားလိုက်ရင်လည်းအင်္ဂနာဟောမှာပူမယ်တခါတခါအဲ့ဒီလိုအတွင်းကကလေးမပြောနဲ့အစဉ်မသိလို့ရင်ငြိုပြီးပူပူဆက်ဆက်သွားစားမိတဲ့ခါတည်းဟာဒုက္ခတွေကြောင့်မျက်ရည်တွေပါလေကြာလို့အနံ့ကိုဒုက္ခရောက်တယ်လို့သာဒါလူကြီးတောင်ဒုက္ခတော်ရောက်တာအဲ့တော့မိခင်စားတောင်းနဲ့စပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီကလေးဟာဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်ခဲ့ရပါပဲဒါပဲမဲ့လို့မမှတ်မိလို့တော်တော်တော်ရည်ရဲ့နော်မှန်ရမှတ်မိနေမယ်သူသိကြောက်ကြမယ်အနံ့ကိုကြောက်မယ်လို့လူတွေမမှတ်မိကြလို့တော့မှတ်မိရမယ်ဆိုရင်နောက်ကဘဝအတိတ်ကိုဖြစ်ချင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးသူကပြန်မသိကြောက်ကြမယ်လို့အခုတော့မမှတ်မိတော့တယ်တော့ကိစ္စမကြီးတော့ဘူး။သာပေကျန်းကလည်းပြောထားတယ်ဘဝမှာမမှတ်မိပဲဟာကို။နေတာတိုက်တာမရှိပါဘူးသူက။တော်ပါသေးရဲ့ပြောမှာလို့။အင်း။အနာနောက်ဆုံးမှာအမ်ဖန်နေတဲ့ခါကာလတွေမှာဒုက္ခအမနာကြီးကျယ်စွာရောက်ပါတယ်တဲ့။ဒါကတော့အမိခင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာတွေကပို့ပြီးတော့ပြီးမှာပဲ။အမနာဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပြောတယ်သူက။အဲမိုးမပြီးတဲ့ခါကာလလည်းဒီကလေးတွေကအမနာနှုတ်နေတဲ့အသားနဲ့အသားရည်လေးတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကဘယ်ကအဝေကျန်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ထိကြလက်နဲ့မှလည်းထိကြထိကြကြိုးကြခင်ရတွေ့ကြနဲ့အဲ့ဒီမှလည်းအမနာနာကျင်ပါတယ်တဲ့ဒါလေးလည်းမမှတ်မိဘူးတော်ရဲ့လို့သာကလေးတွေကကြီးလာတော့မမှတ်မိကြဘူးမိကုန်တယ်ဆိုမမေ့ဘဲနဲ့တော့တတိယအနေနဲ့ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါလည်းကြောက်ကြမှန်းကောင်းမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေဘယ်ကလာတော့ဆိုရင်ဒါဘဝအတိတ်ဖြစ်မိလို့ပဲဘဝအတိတ်မဖြစ်ရလို့ချင်းဒီဆင်းရဲတွေမတွေ့ရဘူးနောက်ကလေးတွေဖြစ်လာကြတော့လည်းသူမလုံးနိုင်မနေနိုင်ဘူးဟုတ်လားနွားတို့မြင်းတို့ဆင်းတို့ဆိုတဲ့ဒီကောင်းနေရတာမွေးပြီးရင်တို့အမေကလေးလေးပဲနဲ့သူကထပြီးတော့လမ်းကြောက်နေတယ်သွားနေတယ်သူကတော်သေးတယ်သူကတော့လူကမလှုပ်နိုင်ဘူးသူကမွေးပြီးဒီခါလဲမိဘတွေကတော့မပြုစုမဲ့ဆိုသူ့ကိုခက်သားပဲဘာမှမလှုပ်နိုင်ဘူးဟိုဘက်ဒီဘက်တော့မလှဲ့နိုင်ဘူးသူကအင်းအဲညောင်းတို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးကူတို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးရားတို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းမပြုပြင်နိုင်ဘူးတကယ်ကရှင်နေပါလေစသည်ကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးသူကဆင်းငိုယုံမဲ့ရှိတာပဲအဲဒီဆင်းရဲတွေအမျိုးမျိုးလည်းပဲကလေးငငယ်ရဲကခံရရပါတယ်တဲ့ဒါတွေလည်းမိကုံလို့တော်သေးရဲ့ဒါတွေရတယ်အားလုံးမိကြတာကြီးရဲ့ပါပဲဒါတွေတော့မိတာတွေကသူကောင်းကောင်းမလဲသွားမှာပါပဲကွာမမိရင်တိတ်ကြောက်နေမှာနောက်ကြီးရင်လာတဲ့ခါကာလကြတော့လဲဟုတ်လားကိုယ့်အကိုကြာမိပြီးဒီကရစားနေတော့နိုင်လုံးနိုင်ခင်တော့လည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်လေးအတွက်ချမ်းသာရအောင်လို့ကြာမိရတာပဲကြာမိရတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းရောက်ပါတယ်တဲ့မပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့အခြေသေးတဲ့ဘဝတွေကဒါနကုသိုလ်သောက်ဥပနေခဲ့အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘဝမှာမပြည့်စုံကြဘူးဆင်းရဲဆင်းရဲတော့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကစာရေးတော်ရင်နေထိုင်ရင်အနာဒုက္ခရောက်ကြကြပါပဲခဲခဲယဉ်ယဉ်အနာကောပဲအနာကောအနာကြကောင်းပါလေဒါပေမဲ့လည်းဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကတော့ပြောတယ်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကတော့ဟေ့ခွေးပင်နေပါတယ်ညာတွေ့လို့ရှိရင်တော့မင်းတို့မကြွေးကြနိုင်တဲ့မျိုးသားရိုက်တာရိုက်ပြီးတော့လည်းမျိုးသားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟာသူဘုရားကတော့သူကောင်းကောင်းမမနေခဲ့ဘူးကဲသူကဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသူမပြုတ်ရဘူးလေဒီဟာအဲရသူကတနာတယ်လို့မဖြစ်ဘူးသူကဘုရားတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြည့်တော့သူကတွေးမယ်လို့မရှိမွေးမယ်လို့မရှိသူတော့ရောက်နေတာတဲ့ဒီဘုရားပဲတနာလို့ဖြစ်နေတဲ့သူဘုရားကသူမိုက်လာလို့တဲ့သူကဆရာတော်ကြီးလည်းပါတော့ဒီစရာဘောစရာပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကအဲဒါဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူကဆင်းရဲစရာအကြောင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်ဘုရားကဆင်းရဲစရာအကြောင်းလေးတွေသူကပြုတ်လာတာကိုအဲဒါလို့အခုလောလောဆယ်မှာလဲမကောင်းမှုအမှုတွေပြုတဲ့ပုံစံတွေရှိတာပဲ။ဒါတွေကဒီနေ့ကျရင်အဲဒီလိုဒုက္ခတွေရောက်ဖို့ရတယ်ပဲသူက။အဲဒီလိုပုံစံတွေကဖြစ်ရပေါ့မှာ။တာဟိတော်ရင်နေထိုင်ရေးအတွက်လည်းအမနာရှာမိရပါတယ်။ရှာမိလို့လည်းမပြည့်စုံနိုင်ဘူး။တဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်ပါပါတယ်။ဒါကနေပြီးတော့ယောဂဝေဒနာတွေဆိုတာလည်းပဲမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဖြစ်သေးတာပဲ။အဲဒါတွေလည်းတွေ့ရ။ကိုယ်ကိုနိုင်တဲ့ပုံစံတွေကရှင်းစဲမှုနဲ့တက်မှုတွေလည်းပဲအကြောင်းအရာတွေတွေ့ရ။ခေကာလတွေမကောင်းတဲ့ခါကာလတွေအုပ်ချုပ်ရေးတွေပါလေညံ့ပြင်းနေတဲ့ခါကာလတွေညာကြတော့နေရနေရတွေကတည်းကညှင်းကြတာကိုညှင်းကြတာလေးမကြောက်စရာကောင်းတယ်ကိုမထင်ကြလို့ဆိုလို့ချင်းခုဘုညာသိကြရတာဘုညာမျက်မှောက်တွေ့ကြရတာတော့ဟိုသိခေတွင်းကပေါ့လေဂျပန်ခေတွင်းကဘာများတခါလဲဟာမပြောနဲ့တော့သူကနေရနေရပုဂ္ဂိုလ်ကသိညှင်းကြတာကိုပြောတာကြားရသူတော်ကိုယ်တိုင်တော့မတွေ့ရပါဘူးမာမအကြောင်းကြီးပဲနဲ့သက်သက်မဲ့နေရနေရညှင်းကြတာလေကြီးဟုတ် အခုကာလတိုင်အောင်လည်းပဲတချို့ပြုံနေရတယ်ဒီလိုရှိတာပါပဲ။နေရာနေရာညှင်းဆဲမှုတွေရှိတယ်။ဒါလူမှုတော်သေးတာ။ဒီရင်ဒိဋ္ဌာနေပါလေကြာတော့ဘယ်သူမှကယ်မဲ့လို့တော့မရှိဘူး။ဟာဘယ်သူမှကယ်မဲ့လို့မရှိဘူး။မြင်သားနဲ့ဒီလိုပဲကြည့်နေကြတာအမှန်တန်နိုင်လို့ပါ။ဥပမာဆိုတော့ဝေဒသမားကဝေဒတယ်။အဘဒါရဲ့ဝေဒကဒုက္ခရာအော်ချတယ်တခါလေတကြီးကြီးနဲ့အော်တယ်။ဟာအရက်ကလူတွေလည်းသိတာပဲ။ဝေဒတယ်ဆိုတာဘုရားတခါနဲ့ကောင်းလည်းမသိရင်ကြားလို့သူကငိုချတယ်တနာစရာကောင်းလည်းသာပြီးတာတော့ဘာတတ်နိုင်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကဘာမှတတ်နိုင်တနာရည်နဲ့တနာလာရှိတာတနာရည်ဟုံးမဲ့တဲ့ပြောရတယ်မတနာပဲနဲ့နေချင်းနေမှာပေါ့လေတနာရည်နဲ့တနာရည်ဟုံးမဲ့တဲ့နေနဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကအဲလူเจ้าကအားလေဆိုသူဒုက္ခတွေခံရတယ်ဒီနေ့တတ်တော်တွေကဒီလိုပဲနေရနေရနေပြီးတခါလာညှင်းဆက်တတ်တဲ့ဆိုင်တွေခံရအဲ့ဒါတွေကသေးသေးတဲ့အောင်တဲ့ဘဝလုံးဒုက္ခတွေရောက်သွားတာဘယ်ကလာတာတော့ဆိုရင်ညှင်းဆက်လိုက်ရင်အမြင့်ကြီးကဆိုတာဇာတိကလာတာတဲ့ဘဝအသစ်ဖြစ်လို့ဒါကြောင့်ဇာတိပြီးဒုက္ခဇာတိပြီးဘဝအသစ်တရားခြင်းဒီဒုက္ခဆင်းရဲပင်ပြီဘဝအသစ်ဖြစ်တာမကောင်းဘူးတဲ့လူဖြစ်ရင်လူဘဝတဘဝလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆင်းရဲတွေတွေ့ရငရဲဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌာတွေဖြစ်ရင်အဲ့ဒါတော့ပြောကြရမလို့ဆင်းရဲတွေပြည့်စည်ကြတယ်နာပြင်းနဲ့နာဘဝလည်းထိုက်ရတာဆင်းရဲရှိသေးတာပဲနတ်တဲ့ဘဝလုံးနဲ့သူသက်ဆိုင်ဆင်းရဲတွေနဲ့တွေ့ရပါတယ်တဲ့ဓမ္မဖြစ်လို့ချင်းဓမ္မဘဝဆင်းရဲကတော့ဒီဘဝတော့သင်္ခါရဒုက္ခပဲရှိတယ်သူတော့ကိုယ်ဆင်းရဲတည်နေမှာရှိဘူးဒီဘဝတော့သူကတော့ဓမ္မဘဝဆင်းရဲကတော့သင်္ခါရဒုက္ခတော့ပဲရှိတယ်သူတော့ကိုယ်ပင်မဆင်းရဲတာမရှိဘူးစိတ်ပင်မဆင်းရဲတာမရှိဘူးဒီဘဝတော့နည်းနည်းတော်တော်ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့သူကလည်းမြဲတာမဟုတ်တော့ဒီနေ့ကျရင်သူ့ဘဝလည်းကုံသွားကြတာဟုတ်မကုံမဲနေရင်တော့သူကစိတ်မဆိုးလာပါဘူးတော်သားပါပဲအဲ့မဲ့တော့ကုံသွားတဲ့ခါကျတော့အခုလိုလူပြေရောက်လားနတ်ပြေရောက်လားအဲ့ဒီကနေပြီးမကောင်းမှုအမှုဆိုပြုလို့ရှိရင်ပယ်လေးပါလေသူကကြံ့နေတယ်လားမဲ့သူကဘယ်တော့ကသူကလည်းသိမချရဘူးဒါကြောင့်ဇာတိဘဝသိဖြစ်ရတာဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရဘဝနဲ့စပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ပါပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဇာတိပြီးဒုက္ခဇာတိပြီးဘဝသိဖြစ်ရခြင်းဒီလိဒုက္ခဆင်းရဲပင်ဒီဒီနေ့ကပြောခဲ့ရနော်ဟုတ်လားဒီနေ့ကကြရင်အရည်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေညံ့တော့ပါပဲသူကသတ်မြောက်ပြောနေတယ်ကဲအဲ့ဒီဥစ္စာလေးထားပြီးတော့သူရောဟုတ်လားသူအသိကလေးတွေလည်းပါပဲဒုက္ခသစ္စာသိရဲ့အမှန်တရားဒုက္ခသစ္စာသိရဲ့အမှန်တရားဒုက္ခသစ္စာသိရဲ့အမှန်တရားအဲဆင်းရဲခြင်းရတော့ယောက်ကြောင့်လမ်းကောင်းလမ်းမှန်တရားသင်ကြီးရပဲရောက်ကြအဲ့ဒါအရိယသစ္စာတရား၄ပါးပဲအရိယသစ္စာတရား၄ပါးအရိယတို့သိရတဲ့အမှန်တရား၄ပါးအဲ့ဒီတရား၄ပါးလဲဆင်းရဲအစ်မှန်တရားတွေဆိုတာဘာလဲဆိုခုဇာတိဘဝတည်းဖြစ်ရခြင်းဟာဆင်းရဲအစ်မှန်မယ်လို့ဆိုတာလေဟုတ်လားအဲ့ဒါတနည်းသံဃာကလေးတွေပြေးထားတယ်ဇာတိဘဝတည်းဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ဦးဟာဖြစ်ဦးသေးရေးသို့ရင်သေးငိုကြွေးကုန်နာခြင်းနဲ့ဖြစ်ရခြင်းဦးရခြင်းသေးရခြင်းအဲဆိုရင်ပူချွေးရခြင်းငူချွေးရခြင်းကိုဆင်းရဲပင်ပန်းရခြင်းကိုနာခြင်းဆိုကိုဆင်းရဲပင်ပန်းရခြင်းအဲ့ဒါတွေကဆင်းရဲတွေပဲတဲ့ဒါတွေဆင်းရဲတွေကဲကဲဒါတွေဆိုပါဦးနော်ဖြစ်ဦးသေးရေဆိုရင်ဆွေငူချွေးကိုနာခြင်းဖြစ်ရတာလည်းပဲဆင်းရဲပဲဇာတိပြီးဒုက္ခကိုပူရတာလည်းဆင်းရဲပဲဒီဦးသေးရေးသေးရတာလည်းဆင်းရဲပဲသိုးရင်ဆွေသိုးရင်ဘူးဆွေရတာလည်းဆင်းရဲပဲငူကြွေးရတာလည်းဆင်းရဲပဲကိုနာကျင်ရကိုဆင်းရဲတာလည်းဆင်းရဲပဲအဲဒီဦးသေးရေးသိုးရင်ဆွေငူကြွေးကိုနာကျင်၆ခုရှိတယ်နော်ဒီပိုက်ကအဲ၆ခုရှိတယ်အဲဇာတိတိဘဝအတိဖျားခြင်းနိလိဒုက္ခဆင်းရဲပင်ဒီသရာတိအိုရာခြင်းနိလိဒုက္ခဆင်းရဲပင်ဒီမရဏတိတရားချင်းသည်နိဒုက္ခဆင်းရဲပင်နိသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနဒုပါယတာတိသောယိံကုသေရာချင်းငွေကြွေရာချင်းကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်နှလုံးဤပြည့်စွာပူပန်ရာချင်းတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲတို့ပင်နိအဲဒီမှာဘဝတိဖြစ်ရတာဆင်းရဲရတာဘယ်လောက်ဆိုရင်ပြည့်စုံလောက်ပါပြီဘဝတိဖြစ်ရတာမကောင်းဘူးဆိုတာဖြစ်ရတာနဲ့မဖြစ်ရတာမဖြစ်ရရင်ဘူကောင်းတာပါလေဖြစ်နေရလို့ရှိရင်ဖြစ်ရဘဝမှာတော့မကောင်းဘူးတို့ကဖြစ်ရခြင်းတူလို့ရှိရင်တော့လေကောင်းတဲ့ဌာနဖြစ်ရတာကောင်းပါလေအပယ်လေးပါဖြစ်ရတာနဲ့စာရင်လူဘဝတွေဖြစ်ရတာကောင်းတယ်
0: လူဝါစီရတာနဲ့ဆိုင်ရင်နတ်ဘဝစီရတာကလည်းဆန်းပါဘူးရကောင်းတယ်ပေါ့တော်တော်ကုသိုလ်ဖြစ်ပွားရေးတွေပါနေနဲ့ပါဏီဖြစ်ပွားရေးကုသိုလ်ဖြစ်ပွားရေးနဲ့သာလို့ရှင်တယ်လူဝါစီရတာကပါဏီကုသိုလ်တွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်နေရာတိုင်းကဆန်းတာမှုကိုငဲ့ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့နတ်ပြည်လောကတွေစီရတာကလည်းပူကောင်းတာပေါ့အဲသူတွေပို့ပြီးဇမဘဝစီရတာကပူကောင်းယူပဘုံဖြစ်ရတာပူကောင်းတယ်သူတွေပို့ပြီးတဲ့ကလာအာယူပဘုံတွေကဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဒီမှာအသက်ရှင်ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ပါဏီဖြစ်ရေးကုသိုလ်ဖြစ်ရေးနဲ့စပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီအာရုဘဘုံနေဆိုတာကသူကတော့တရားလည်းမနာနိုင်ဘူး။အာရုဘဘုံနေဆိုတာယုံမရှိတော့သူကနားလည်းမရှိကိုယ်လည်းမရှိဖြစ်နေတာပေါ့။တရားလည်းမနာနိုင်ဘူးသူ။တရားလည်းမကူးနိုင်ဘူး။ဘယ်သူနဲ့မှလည်းမတွေ့မဆုံနိုင်ဘူး။ဒါတော့သူကတော့တိုးစရာတော့မရှိဘူး။အကယ်၍လူပြင်းနာတရားနေပြီးသောတာပန်ဖြစ်သောတာပန်သာဒီအရိယာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီဓမ္မပြေရောက်သွားတော့အာရုဘဘုံရောက်သွားရင်တော့ဒါတော့ကိစ္စမရှိဘူး။သူကတော့သူတရားနဲ့သူအစဉ်တိုင်းတိုးတယ်ဒီညာနာဖြစ်ပြီးပြိနေပါဆိုင်ရမယ်။သူတော့ကိစ္စမရှိပါဘူး။ဘုဒ္ဓဇင်ပြင်းနေတာအဲ့ဒီအာယုဘဘုံရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရှေ့ကိုတိုးတက်ကြရမှာဖြစ်ဘူး။ဒီဘာမှသူမတိုးတက်ဘူးသူကဒီတိုင်းနေနေမှာပဲ။သူမြမပြင်းနေအဲ့ဒီအာယုဘဘုံဖြစ်နေတဲ့အတွင်းဒီကလူကြီးကဖျားပွင့်လာလို့တရားတွေပါလေဟောသူများတွေအကျိုးတရားတွေရတယ်သူကမရနိုင်ဘူး။သူဖျားနေတယ်မတွေ့နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီတော့ပြင်းနေ။ဟောသူအတန်းဆီးတဲ့ခါကျပြင်းနေပြေးပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးလူဝပြန်ရောက်လာတဲ့အခါဖျားသာသနာလည်းမရှိပြန်ဘူးဆိုရင်သာသနာနဲ့လည်းလွဲနေတယ်ကွာ။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဘုံကတော့တရားလို့

0: အဲ့ဒါရှင်းရဲ့တဲ့ဘယ်မှာရှိတိဖြစ်ရတာမကောင်းဘူးမဖြစ်ရတာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုသိထားဖို့ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာမကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြစ်ရဘဝနဲ့စပ်ပြီးတော့တွေ့ကြုံရတဲ့ရှင်းရဲ့အကုန်လုံးဟာဖြစ်ရဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့ရှင်းရဲ့အကုန်လုံးဟာတောက်လျှောက်ကြီးကြောက်ပြီးတော့တွေ့သွားမယ်တဲ့ဘယ်မှာတိတ်လို့ချောင်လို့မလို့အဲ့ဒါအဲ့ဒီရှင်းရဲ့နဲ့မတွေ့ရအောင်မဖြစ်ရတာကောင်းတယ်တဲ့ဖြစ်ရတာချင်းရှင်းရဲ့ပဲ။နောက်ဇရာပိအိုရခြင်းမီလီဒုက္ခဆင်းရဲဒီအိုရလေဆိုတာလည်းဆင်းရဲပဲ။အိုရလေဆိုတာဘယ်လိုအားလုံးဆိုတော့ယာတိတံတိတံတတ္ထနာတမိတံမိတ္တရာနိဂာယေသရစိရဏတာခန္ဒိသံပါရိသံဝလိတ္တတာအာယုနောတာနိအိန္ဒိယနာပိပါကောအယံဥစ္စရိဘိက္ခေသရဘိက္ခေယံတော်တမိတံမိတ္တရာနိဂာယေထိုထိုသရဝအပေါင်း၌ဒိတံတိတံတတ္ထနာထိုသရဝတော်ဤရာဇရာအရှင်အိုမင်းကြီးသည်ရာဇီရနာတာအချင်းအိုမင်းရင်ရောသည်ဖြစ်သည်ယံခန္ဓိသံချင်းသွားကြိုးသည်ရာပါရိသံချင်းအရေးတွင်ခြင်းသည်ယံပယံပါရိသံချင်းသံမင်းဖြူခြင်းသည်ယံဝလိရာဝလိသတာချင်းအရေးတွင်သည်ရဖြစ်သည်အာယုနောအသက်ရုပ်ဇီဝိတ္တံတည်းရာဟာနိအချင်းဆွေရောက်ခြင်းသည်အိန္ဒိယနာမျက်စိသာသာအိန္ဒေရောဤရောပရိပါကောကြီးဖြစ်ခြင်းသည်အတ္တိအညာဤသဘောတရားကိုသရာအိုမင်းရောခြင်းမူရဥစ္စရိကောသဝဤ။အိုမင်းရှင်ရဲ့ဆိုတာအိုမင်းလာတာပါတော့ဆိုရင်ဥရာ။အဲပါဠိလိုသရာလို့ခေါ်တဲ့ဗမာလိုတော့ဥခြင်းပါပဲ။သရာလည်းခေါ်တဲ့ဇိရဏတာရင့်ကျက်ခြင်းလို့လည်းခေါ်တဲ့။နောက်သွားကြိုးခြင်း၊သံဖြူခြင်း၊အေးတွန့်ခြင်းအဲ့ဒါတွေလည်းပဲဇရာရဲ့လက္ခဏာတွေပဲ။အိုမင်းရဲ့လက္ခဏာတွေ။ဒါတော့အသက်ခေါ်တဲ့ဇီဝိတယုတ်ဇိဝိတ္တေအာနေပြီးတော့သွားခြင်းဆုပ်ယူပြီးတော့သွားခြင်းပြီးတော့မျက်စိသာတော့အိန္ဒေတဲ့မျက်စိတော့နားတော့ဒီထိုင်ပြီးတကလားသေအာသေးအာသေးပြီးတကလားသွားခြင်းအဲ့ဒါတွေလည်းပဲဇရာလက္ခဏာတွေပဲတို့တော့လည်းပဲဇရာဆိုတာကတော့အစေအားခြင်းဆိုရင်သင်္ခတဇရာနဲ့တဏှတိဇရာနဲ့မျိုးရှိတယ်သင်္ခတလက္ခဏာဇရာသင်္ခတလက္ခဏာဇရာဆိုတာကတော့သင်္ခါရတရားတွေမှာအစဖြစ်ပေါ်လာတာရှိတယ်။အဲဖုံးသွားတာရှိတယ်။စပေါ်လိုက်ဖုံးသွားလိုက်စပေါ်လိုက်ဖုံးသွားလိုက်။အလဲပိုင်းလေးရှိတယ်။အဲဒီအလဲပိုင်းလေးကိုဇရာခေါ်တယ်လို့စပေါ်လိုက်ထိုက်တန်ပြီးလိုက်ဖုံးသွားလိုက်ဒီလိုရှိတာပဲ။ဘယ်ရာဟုမျိုးမဆိုရုပ်တရားပဲဖြစ်နာတရားပဲဖြစ်ဖြစ်စပေါ်လာပြီးတော့ကြောက်ဆုံးသွားတာပဲ။ပြီးနေတာလည်းရှိတယ်။အများအားဖြင့်ပြီးနေတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လို့မကြောက်ဆုံးနေခဏလေးတော့ထိုက်တန်လေးတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီခိုက်တံဒီနေတာလေးကသူကသရပဲညင်းတဲ့အတိုင်းပဲစာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ခဏဒီနေတယ်ကြောက်သွားတယ်စာလိုပြောမယ်ဆိုရင်ဥပချီပြန်လို့ခေါ်တယ်အဲစာဝါလာကျမ်းမဝါလာတွေကလည်းဥပရဲ့ချီရဲ့ပြင်ရဲ့သုံးခုရှိတာပေါ့ဥပကဖြစ်ပေါ်လာဘင်းဆိုတာကပြတ်သွားတယ်ချီဆိုတာကလည်းဘိုင်းလေးကြည့်ရဲတယ်အဲစိတ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်တေဥစာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမပြောက်ခင်ကြားထဲမှာခိုက်တံဒီတာလေးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါချီခေါ်တယ်သတိပေါ်မှုအလဲပိုင်းဒီမှုအဆုံးပြတ်မှုဒီသုံးခုတည်းကအလဲပိုင်းဒီမှုဟာသင်္ခါရလက္ခဏာဇာခေါ်တယ်။သင်္ခါရတရားတိုင်းတရားတိုင်းဟာဖြစ်ပေါ်ပြီးရင်ရင်းကျက်ပြီးတော့ထိုက်တန်ဒီပြီးပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာသရပဲ။အဲ့ဒါသင်္ခါရလက္ခဏာဇာ။အဲ့ဒီသင်္ခါရလက္ခဏာဇာရဲ့ဆက်ဆက်တဘောအပြင်မှာဆက်ဆက်ဖြစ်လို့ကြာပြီးတော့လဲခါကာလကြာတော့တစ်မျိုးတစ်မျိုးပြောင်းလဲသွားတာကဒါကတော့ဘာသန္တိဇာခေါ်တယ်တဲ့ဥစ္စာ။သန္တိအစဉ်ဆက်အစဉ်ဆက်အပေါ်မှာတီးပြီးနေတဲ့အုံမင်းကြီးပေါ့လေအဲ့ဒီအုံမင်းကြီးတော့တွေ့တော့မတွေ့ရဘူးတဲ့ဒါမမြင်ရဘူးတဲ့အုံမင်းတယ်ဆိုတာမမြင်ရဘူးဆိုတော့လည်းအခုလူတွေကဦးသာလည်းပဲတွေ့တယ်တော့အောင်မင်းနေတယ်ဦးသာကမတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဦးသာကခုနပြောတဲ့ယုံနာနေရဲ့ဤခဏလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တာပေါ့အထုတ်လို့ရှိရင်ခိုက်တန်ဒီနေခိုက်တန်ဒီနေဒီဒီချက်ချင်းကြောက်သွားဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ဒီလာလိုက်ခဏချင်းကြောက်သွားလိုက်အဲ့ဒီခိုက်တန်နေခိုက်တန်နေဒီနေတွေ့ရတာပေါ့သူတရားထုတ်တဲ့ခါကလာတွေ့နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ခုလူတွေတွေ့နေတဲ့ဥမင်းသာကြီးကျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူက။ဒါကတဏှတိဇရာဆိုတာကလည်းအဆက်ဆက်သောတိရမှုတွေခုနသင်္ကရာလက္ခဏာအဲသင်္ကရာလက္ခဏာတိရမှုတွေအလယ်ပိုင်းတိရမှုတွေအဆက်ဆက်လို့ဆိုတာပဲအဲ့ဒါလည်းမမြင်နိုင်ဘူး။အခုမြင်ရတာတွေကဘာမြင်ရလဲဆိုတော့ဇရာကြီးဥမင်းကြီးသဘောရဲ့တွားရလမ်းကြောင်းတွေကိုတွေ့နေရတယ်။ဥမင်းကြီးသဘောတွားရလမ်းကြောင်းဥပမာအချင်းဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်လေပြင်းတန်တိုက်တယ်။လေမုန်တိုင်းတွေပါလေပြတ်လေမုန်တိုင်းကြပြီးတော့သွားတော့လေပြက်လေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူသွားတဲ့လမ်းမှာသစ်ပင်တွေပါလေလဲနေတာရှိတယ်။အင်းတွေပါလေပြိုပြက်နေတာရှိတယ်။အ အဲ့ဒါမြင်ရတဲ့ဖြင့်ဒီလေမုန်တိုင်းကဒီကနေဒီတိုက်သွားတယ်ဆိုတာသိရလေမုန်တိုင်းတွေ့ရလားမြင်ရလားဘယ်မြင်နေလဲနဲ့ဒီကမြင်ရဘူးလေအေးလေမုန်တိုင်းနဲ့ပါလာတယ်အမှုန်တွေပါတယ်ပါတယ်အသားကြောင့်မြင်ရတယ်လေမုန်တိုင်းနဲ့ပါလာတယ်အမိုက်တွေအမှုန်တွေမြူတယ်နဲ့အဲ့ဒါမဲမဲညူညူကြီးတွေမြင်ရတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီလေတွေပါလာတယ်အမိုက်အမှုန်တွေမြင်ရတယ်လေမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးလေတော့မမြင်နိုင်ဘူးတခါရေပါလေမြင်လာရေကြီးတော့ပါအဲရေတွေပါလေမြင်လာရေကြီးတဲ့ခါကာလကြတော့ဆိုရည်ရဟောအတိုက်ချတာလည်းအတိုက်ချတာရှိပါတယ်ဗျာလေညောင်းလာနေမှာအဲရေကြသွားတဲ့ခါကလာတော့ကြည့်လို့ရှိရင်ရေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွေ့ရရေတော့မမြင်ရတာဘူးအဲရေပြတ်နေတော့မှသွားကြည့်ရင်ရေမြင်ရမှာပဲလားကတော့သို့မဲ့ရေကြသွားမှသွားကြည့်လို့ရှိရင်ရေတော့မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့လို့ရေကြီးတော့မှတက်ထားတော့ရေစားထားတဲ့အပိုင်းနဲ့ရေမြုပ်တွေပါလေဖိထားတဲ့အပိုင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ရတယ်ဒါရေလမ်းကြောင်းတွေ့တာတဲ့ကရေတွေ့တာမဟုတ်ဘူးအဲဒီမိတွေပါလေလောင်သွားပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲလောင်လုံးသွားကြည့်ရင်တော့မိတော့တွေ့မယ်လို့။ဒါမှမဟုတ်မိလောင်ပြီးတဲ့ခါကလာကြမှာသွားကြည့်လို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုမိလောင်ထားတဲ့မိလောင်စားတွေပါလေတွေ့ရတယ်။မိသွားတဲ့လမ်းကိုတွေ့ရတယ်။မိတော့မတွေ့ရဘူး။အဲ့ဒါလိုပဲ။အခုသံပြူတယ်ဟုတ်လား။သွားကျူးတယ်။အရေးတွန့်ကုန်တယ်။အသားအရေတွေတမျိုးတမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကဇရာရဲ့လမ်းကြောင်းနေတဲ့ဦးမင်းရဲ့သဘောတရားနှစ်သက်လို့ရုပ်ကြီးအမျိုးသမီးပြောင်းလဲသွားတာဒါကတော့ဇရာမဟုတ်ဘူးလေကဇာနဲ့ဖြူတာကဇရာဦးမင်းရဲ့သဘောလားဆိုတာမဟုတ်ဘူးလေဦးမင်းရဲ့သွားရဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲဦးမင်းကနှိမ့်သက်သွားတယ်သူ့ဓာန်ချက်တွေတဲ့ကသူ့ဓာန်ချက်တွေကြောင့်ဇာနဲ့ဖြူကိုသွားရဖြူကိုအရေးတွန့်မျက်စိတွေကလည်းမှုန်းကုန်အဲကွန်အားဗရာတွေညော့တုံတုံကြီးတွေဖြစ်ခီနေနေတွေဖြစ်အဲ့ဒါတွေကသူကတော့ဦးမင်းကြီးမဟုတ်ဘူးလေဦးမင်းကြီးနှိမ့်သက်သွားလို့ဦးမင်းကြီးဤဒါနာဒါချက်တွေကြားနေတာတဲ့ဗျာကွန်အားလေတိုက်တော့ကိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းကြီးတစ်ပင်နေပါလေကျိုးကျေးဟိုအိမ်နေပါလေကျိုးပြက်ပြီးတော့ကိုကားချင်းနေအဲ့ဒါတွေတွေ့ရတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီလိုပဲသရာဆိုတဲ့သဘောနှိမ့်သက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဇရာကတော့မတွေ့ရဘူးလေဇရာဦးမင်းရဲ့ဘောကမမြင်နိုင်ဘူးလေအဲတရားထုတ်တဲ့ခါကလာတော့ဖြင့်အခိုက်အတန့်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်အခိုက်အတန့်ဒီလိုက်ပြီးတော့ပြောက်သွားလိုက်အဲ့ဒီမှာလေပိုင်းဒီမှုလေးတွေဒါလည်းခဏပါပဲဘာမှကြောက်ရုပ်နဲ့ကြုပ်နဲ့တူတာပုံသွားတာအစနဲ့အဆုံးပဲသင်ချတာများပါတယ်လေပိုင်းကတော့တော့ချာလို့တည်းတွေ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအလေပိုင်းလေးဟာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဖြင့်အတော်တန်တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဇရာဘောတရားကပဂိရိမျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါဘူးလေတရားထုတ်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆိုရင်တော့တွေ့နိုင်ပါတယ်မင်းရင်းနေတဲ့မြင်ရတာတွေကတော့ဘုဥမင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကြည့်လိုက်သတင်းထူတာကိုမြင်ရမယ်။အဲဇရာကြီးနှိမ့်သက်တာလို့တဲ့ဇရာကြီးတန်ကျက်ပဲတဲ့ကဥမင်းဥမင်းမှုနှိမ့်သက်တာလို့တန်ရတန်ကျက်ပဲ။သွားကျူးနေတာကိုမြင်ရမယ်တန်ရတန်ကျက်ပဲ။အရေတွေတွန့်နေတာမြင်ရမယ်တန်ရတန်ကျက်ပဲ။ခါကိုက်နေတာမြင်ရမယ်တန်ရတန်ကျက်ပဲ။မျက်စိမုန်းနေတာတွေ့ရမယ်နားထိုင်နေတာတွေ့ရမယ်။အဲဇရာကြီးဥမင်းမှုရဲ့တန်ရတန်ကျက်ဒီတဲ့ဇရာနှိမ့်သက်တာလို့။အဲဒီဇရာကယုံနာခန္ဓာရဲ့ရင့်ရော်တဲ့သဘောပဲတဲ့ယုံနာခန္ဓာရဲ့ရင့်ရော်တဲ့သဘောဆိုတော့သူလည်းပဲသင်ရဲ့ပြင်ပန်းတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးသူကတော့သူ့တက်တဲ့နဲ့ဆိုရင်သင်ရဲ့သဘောမရှိဘူးတဲ့သူကဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တော့သင်ရဲ့ချင်းကြီးအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဥမင်းချင်းအကြောင်းပြုပြီးတကလားသင်ရဲ့ချင်းရတယ်အင်္ဂါနာပိဋိလိကဝါဣန္ဒြိယနာဝိကာရတော့အင်္ဂါနာကိုလည်းအင်္ဂါတော့ပိဋိလိပါဝါရော့ရဲချင်းကြောင့်တော့အဲ့ဒီကြီးရင်လာတော့သရာနှိမ့်သက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေကကြီးကတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တောင်းတော့တင်းတန်တန်ဆွမ်းဆွမ်းနေမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့သူကဒီမျိုးတင်ပြီးကြောင်းလဲပြီးတကလားအင်းအားတွေနည်းကုန်နေရောရဲရဲတွေဖြစ်ကုန်နေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော်မှကျွတ်မတည်နိုင်တော့ဘူးဟာကိုကိုယ့်ကိုယ်တော်မှလည်းထူဖို့ထဖို့ရတယ်မလုံနိုင်ဘူးဘာမှမလုံနိုင်တော့ငငယ်တုန်းကအမှန်တန်ငငယ်သုံးခဲ့တာတွေဟောတယ်ဥစ္စာတွေကငငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်တော့ငါပဲဆိုပြီးမမှန်တာတွေနဲ့တကလည်းအနာတက်ကြွခဲ့တယ်ကိုယ်ငါတွေလက်တွေဖြေးငါတွေနဲ့တခါလဲငါတန်တယ်ငါမာတယ်ငါမလုံနိုင်တယ်ငါအားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ခါတယ်တော်တော်ကြွားကြဘောကနဲ့ဂုံယူခဲ့တဲ့ကိုယ်ငါတွေတဲ့ရွက်ကြီးရင်တဲ့ခါကလာကြတော့သူ့ဟာတွေကဘာမှမဆုံးမတန်တော့အင်္ဂါနာပိဋိပိပအိန္ဒိယနာဝိကာရတော့အိန္ဒိယနာမျက်စိသာတော့အိန္ဒေတော့ဝိကာရတော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်လားမျက်စိမျက်စိကလည်းမှုန်နေနာကလည်းထိုင်းနေစရည်ချင်းတကဲမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုအကုန်လုံးပဲချွေရဲကုန်တယ် ထူအားဖြင့်တော့မျက်စိနဲ့နားကခြွေရင်းတတ်တယ်။နှာခေါင်းတော့ကတော့မထင်ရှားဘူး။ဒါလည်းငငယ်တုန်းကတော့မဟုတ်ဘူး။လျှာလည်းပဲတော့မထင်ရှားဘူး။ဒါလည်းငငယ်တုန်းကတော့မဟုတ်ဘူး။စားလို့ရှိရင်ရတာသိမ့်မကောင်းဘူး။ကြီးတယ်။သိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောက်ရံကြရတာပေါ့လေ။ဒါမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ကောင်းနေတာပါပဲ။သိကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတို့မှာဟိုအားစားလို့လည်းတဲမကောင်း၊ဒီအားစားလို့လည်းတဲမကောင်းဘူး။တော်လေးကြည့်လိုက်ရင်ငငယ်ရတယ်နော်ငငယ်တော့ကောင်းတဲ့ဟာကြီးကတော်ကြည့်တဲ့ခါကျစားကြည့်တယ်မကောင်းတာဘူးငငယ်တော့တော့ကောင်းနေတယ်ဥသာရီနေစားကြရတယ်ကတော့ပြည့်သွားမယ်မဟုတ်ပါဘူးကိုကပြည့်လာတယ်နဲ့တူပါရဲ့ငငယ်တော့ငါကောင်းတယ်လို့မှတ်ထားတယ်မဟုတ်နဲ့စားကြည့်ဘုန်းကြီးကသူစားကြည့်တာကိုဘုရုံးကတော့မကောင်းဘူးနည်းနည်းတော့ပြည့်သွားတယ်နဲ့တူတယ်သူကကြာတာပြည့်သွားပြီကိုမှလည်းဒီလိုပဲကိုအတွေးထိတွေကလည်းကိုရုပ်တွေကလည်းငငယ်တော့ကတော့မဟုတ်ဘူးအင်းအိန္ဒိယနာဝိကာရတော့အိန္ဒြေတွေကချွေရင်းသွားတယ်တချို့မှာမျက်စိကအများကြီးချွေရင်းတချို့မှာနားကအများကြီးချွေရင်းအဲဒီတော့အိန္ဒြေတွေချွေရင်းပြီးတကလာသွားလို့တဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒုက္ခတွေရောက်လာပါရဲ့ကိုယ်အင်အားတွေကိုယ်အင်အားတွေကလည်းပြက်ပြီးတော့သွားတယ်မလတ်ပါဥပကာတာတော့အဲကိုယ်ခွန်အားပလာတွေကလည်းပြက်ပြီးတော့သွားအစတုန်းကဆိုရင်အမနာတမန်ဆုံးဆန်းတယ်အဲဒီကိုယ်အင်အားပလာတွေကလည်းပြက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ငငယ်ရေတဲ့တုန်းကတချို့အင်မနာလှပါတင့်နေနေတယ်ဆိုတော့အချိုးအစတွေကလည်းကြီးတဲ့ခါကျမှကြီးတယ်။ငငယ်ရေတဲ့တုန်းကအင်မနာအာဂုံမလာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမရှိဘူး။အခုလောကမှာငငယ်ရေရမှာအလှပါရွေးချယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လား။ဒါတွေပထမဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။အဲပထမဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွန်ခဲ့တဲ့အနည်း50 50 60လောက် 90 လောက်စီကနေပြီးအလှဆုံးရွေးပွဲသူ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘွေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအခုအသက်80 80ရွယ်ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေစပါတာတွေမကြည့်တော့ဘူးကုန်းသွားပြီကွာအဲလွန်ခဲ့တဲ့နေက80 80အနှစ်လောက်ကနေပြီးတော့နေက60 90လောက်ကနေပြီးတော့အရင်ဗလာခွန်အားဗလာတိမ်ဘွေးမှာတခါလေပထမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောအခုနေသွားကြည့်ခွန်လားအသက်80 80ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားကြည့်ဘာမှအရင်မကြည့်တော့ဘူးဘာမှမစွမ်းစားနိုင်တော့အခုနေခါကာလမှာဒီလိုပဲရုပ်ရည်အသင်ကလည်းစပြီးတော့အလှပါဆုံးတင်းနေဆုံးနေရွေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခွန်အားလားအကောင်းဆုံးရွေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောင်ဘဝ50 60လောက်ကြာရင်ဒီလိုဖြစ်မှာလားဟာမှသူကမဆုံးမတန်တော့အဲဒီလိုကိုရင်ငါတွေကလည်းချွေရင်းအိန္ဒြေမျက်စိစကြည့်စီကလည်းဖောက်ပြန်ခွန်အားကလည်းလည်းရုပ်ရော့အားနေပြီးတကလားသွားအဲဒီလိုဖောက်ပြန်သွားခြင်းကြောင့်တဲ့အဲ့ရွယ်ကြီးလို့ရှိရင်ငငယ်ကလည်းမဟုတ်လို့တဲ့ပြန်စဉ်းစားလဲစဉ်းစားလဲသိမချမ်းမသာဆင်းရဲရဲဒါကတော့ကိုယ်တိုင်တွေးမှပဲပြီးမှာဟုတ်လားမတွေးတဲ့ပုံစံတွေကတော့သိမနေသေးဘူးဒီနေ့တုန်းကဆရာမကြီးတယောက်အင်္ဂလန်ကပြန်လာတယ်သူပြောတယ်သူပြောတာလည်းမှတ်ထားတယ်သူကသာကောင်းကောင်းပဲလို့အဲဆရာမကြီးတယောက်ကအင်္ဂလန်မှာသူတစ်နှစ်လောက်သူကပညာလေးလာပြီးသိဘူးပြီးကျန်လာသူကနေရတော့အဖွားကြီးတယောက်နဲ့တူနေရတယ်ဆိုတာဟုတ်လားအဖွားကြီးတယောက်နဲ့တူနေရဘဝကြီးတယောက်50နဲ့6နှစ်ငါတို့နေရာလေးခွင့်ပုံမှာတော့သာသမီမြင်းမြင့်တွေပါလေသူသာလူကြီးတွေနဲ့အတူတူနေကြတာမဟုတ်ပဲဟာကိုကလေးကိုနေရတာကွာ။ဖွားကြီးတဲ့ဖွားကြီးသူကသူချက်ပြုတ်သားသူကသူနေရ။အဲဒီမှာသူနေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်မှာအတူနေရတာလေဖွားကြီးကဘယ်တော့မှဘုရားဘာသာတရားမျိုးတွေကမဟုတ်တော့သဘာဝဓမ္မတရားတွေနဲ့စပြီးတော့သင်ခြင်းစဉ်းစားမှုကသူတို့ဘာမှမရှိပဲဟာကိုသူကတော့ဘာမှမရှိဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာရေးဆိုတော့ယုတ်ပြာနန္တရားရေးနိစ္စဒုက္ခနာတရားရေးကိုကပဲတရားမထုံနိုင်အောင်တော့သူများပြောတာပြုတာကြားတာနဲ့တော့တန်းတော့ဆင်ရင်တဲ့နှလုံးသွင်းတာလေတော်တော်သိခံနိုင်ကြတယ်။အဲတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားမျိုးရဲ့ဒီလိုဆင်ရင်တရားတွေကဘာမှမရှိတော့အဲဒီလိုပုံမင်းမဆန်းဖြစ်နေတာနဲ့စပြီးတော့သူတို့မှာဒုက္ခတွေရောက်သူပြောတယ်ဒုက္ခတွေရောက်ဒီလောက်ဒီသေးရွယ်ရောက်50 60နှစ်လောက်ရောက်အောင်ကလည်းစိတ်ကလည်းငယ်စိတ်ကလည်းမပြောက်သေးပဲဖြစ်နေတာဘိုးတို့ကတော့ဒီလိုရွယ်ရွယ်တုန်းကတော့သူကစိတ်ကရှိနေတာဒါကြတဲ့အတွက်ညီမနှစ်ယောက်ကြည့်ရတဲ့50အတူမကြီးကတယောက်နဲ့ဆိုတော့50နှစ်နဲ့တွေ့ပါတယ်။အဲဒါကလာပြီးတော့သုံးတဲ့ခါကလာကြညမွှချူလို့ချင်းချင်းပြီးအမှန်လေးတွေနဲ့အလှပြင်ရတဲ့ဆူလာဘူး။လာချင်းရမယ်။သမီးကလေးတွေကောက်ရတယ်လို့အင်္ဂလိပ်ကသမီးလေးတွေကောက်ကြတယ်တညာလည်းဆူလာတယ်။ဒီရွယ်ကြီးစတယ်ဘယ်သူမှလာကြည့်မယ်။သူကတယ်သမီးလေးတွေကောက်။ဓာလေးတွေလုံကြတာတဲ့ပြီးကြည့်ရတယ်တွေ့ရတယ်။အဲဒါလေငယ်သေးတယ်မကုန်ပဲကျင်းတယ်ငယ်သေးရင်မကုန်ဖြစ်တာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ညကြီးကလည်းကြားရတယ်သိမစမ်းမှသာကြည့်ရတယ်ဟမ်ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းသူ့ဟာကဟိုတုန်းကတော့ကိုရုပ်ရည်တွေကလည်းစသရာတွေကိုပြည့်စုံတော့ကိုရုပ်ရည်တွေအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲကိုလိုရှိတယ်လို့လည်းကြည့်ပေါ့လေသူများတွေလည်းအာရုံပြုတာလည်းမသိရှိမှာပေါ့သူကအခုတော့ကိုဟာသူဘာမှလည်းပဲကိုကကိုလည်းပဲလူကြီးတိုင်းကမကြီး အဲဒီလိုပါရင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေပါလေဆိုတာလဲဒီရွယ်ကြီးကြီးတာတော့ဘယ်သူမှလည်းသူ့လာပြီးတော့ယူဆက်လဲကြီးမယ်လို့ရှုမယ်လို့ကြောင်ရဆိုင်မယ်လို့လည်းဘာမှမရှိပါလေဒါလေးချက်တွေးဟန်ကြူပါလေသူကတွေးမယ်ဆိုလည်းတွေးစရာပဲဟုတ်တယ်သူစားအဲခြေတုံးကကိုနေကြတုံးကခင်ငယ်တုံးကဘယ်လိုနေခဲ့တယ်ဘယ်လိုပျော်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုရှင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကအခုပြန်လို့တော့မဖြစ်ပဲဟာဘူးမဖြစ်တော့အဲ့ဒါတွေနဲ့စပ်ပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်တစ်ခါလည်းမျက်ရည်ကလည်းကြာနေဆိုတယ်သူကအဲဟိုသူဆရာပါကြီးကပြောတယ်အဲ့ဒါသူကပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီတက္ကမကြီးကပြောတယ်တဲ့နင်းတို့တဲ့ငငယ်ရွယ်လေးစီလေးဘာလို့လဲနည်းပြင်းစင်မနေကြလဲလို့တို့တောင်မှဒီရွယ်တောင်မှတို့တောင်မှဒီလိုတဲ့တသက်ကြီးရဲ့ပြင်းစင်ပြီးတော့နေသားပဲဆိုသူအပြစ်တင်နေတယ်ပြစ်တင်တော့ဒီကပြန်ပြောရတယ်တို့ကဘုရားဝါသာတရားနဲ့ဆိုတော့အိတ်ဆံမရှိပါဘူးလို့တို့ဒီလိုပဲနေနေတာပဲလို့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးလို့စိတ်ချမ်းသာပြီးတာပဲအမေကြီးတို့အခုအဲ့ဒီလိုစိတ်ချမ်းသာအောင်မထားနိုင်လို့အခုတကယ်လည်းမျက်ရည်တွေနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကြာနေတာတို့ကဖြစ်နေတာကျတို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့သာပြောရရှိပြီကွသာပြောရမယ်လို့သူတိတ်တော့သဘောမကျဘူးသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကွအဲဒီတော့အိုလေးမသွားရှင်းလိုက်ရင်ငငယ်ရွယ်ကဟာဒီပြန်စဉ်းစားပြီးငငယ်ရွယ်ကလို့ကိုအလိုအတိုင်းကမပါတော့ကိုရုပ်ကကိုကငငယ်ရွယ်ကလို့မပါအသုံးချလို့ပါမရတော့စိတ်အားမရလဲရှိပြီစိတ်လုံးမသားမရတယ်ညာသာဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့ကွအိုမင်းကြီးရဲ့ဒုက္ခပဲလို့ဟုတ်လားကိုသွားရင်လည်းမသွားနိုင်ဘူးကိုယ်သားရင်လည်းမသားနိုင်ဘူးကိုလို့ချင်တယ်မလုပ်နိုင်ဘူးကိုလို့ရှိတဲ့တည်းမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးကိုကဆောင်ရွက်စီကမသူများကနေပြီးအားရပါရမရှိဘူးအဲသူများကစိတ်ဝင်စားဘူးခရူးမဆိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကကြောက်စင်စားလိုက်ရင်အသက်ရွယ်ကြီးလေကြီးလေနေရာမရလေပဲဒါစိတ်ပြည့်စရာကောင်းနေလေပဲဒါတွေစဉ်းစားရနေရှိရပါတယ်အဲအုံမင်းရင်ကြောက်ပြုပြီးတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ရတာလေတဲ့ဒါတွေမကတိုင်းဘူးတဲ့အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့ပုံစံတွေကြတော့မိမိလက်အောက်ဖြစ်တဲ့သားတို့သမီးတို့အချွေအရာတို့ငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲမယိုးမသိမလင်းမဆဖြစ်လာတယ်
1: သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ဩဇာတကရေ1386ခုနှစ်ကဆောလဝိကျော်14ရက်2014ခုနှစ်မေလ28ရက်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းနတ်ဆံမြို့မြို့နယ်အားကစားကွင်းအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ထေရဝါဒဓမ္မသဘင်ပါရမီရှင်အသင်းဤပထမအကျင့်ထေရဝါဒဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ထေရဝါဒဓမ္မသဘင်ပါရမီရှင်အသင်းနှင့်နတ်ဆံမြို့သူမြို့သားများ၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမနှင့်ဘုရားဘာသာမိသားစုဘဝအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတစ်ပတ်သဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိဒဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရဏောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတ္တတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစိပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေတွေတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ကအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလက်အင်ကမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျတိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူရောကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့တလို့စေဝံကိုရောဤပေမှန်းခြင်းတို့ ကတောဘဝဒနာကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတောတတဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာသူရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ယဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမနှင့်ဘုရားဘာသာမိသားစုဘဝဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေရဲ့မိသားစုဘဝဟာယဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမနဲ့အညီကျင့်သုံးနေထိုင်ကြတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဘာသာတရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေသိထားဖို့ရာကဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကပ်ခြင်းဟာဘာအတွက်ကိုယ်ဝယ်စိတ်ကပ်ကြတာလဲဆိုတာကိုတိဖို့လို့တယ်ပေါ့ဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကပ်ခြင်းဖြင့်အဋ္ဌဉာဏ်ရဖို့ကိုယ်ဝယ်စိတ်ကပ်တာဖြစ်တယ်စီးပွားတိုးတက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေတို့ကျမ်းမာအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေတို့တခြားရည်ရွယ်ချက်မျိုးတွေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအဓိကထားဖြစ်တယ်။သို့တော်များသောအားဖြင့်လူတွေဟာဘာသာတရားကိုးကွယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကိုးကွယ်ရာတကိုးရှင်ကပေးမဲ့ဆုလတ်ကိုသာမျှော်လင့်ပြီးတော့ကိုးကွယ်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တကောရှင်နေဆိုတာမိမိလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးနိုင်သလားလို့ဆိုလူတိုင်းကဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲတယောက်တစ်လေရောပေးနိုင်သလားလို့ဆိုစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်ပေါ့တကောရှင်ကပေးလို့ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတာအင်တာမခရင်နဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲအရခသိန်းကိုပေးနိုင်သလားဆိုမပေးနိုင်ဘူးလူတွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆနေမှုသာလင်ရှိတယ်ဆိုပါစို့နတ်ကိုဝယ်တဲ့အခါမှာလဲနတ်ရဲ့မဆမ်းမှုကိုမျောလင့်ပြီးတော့နတ်ကိုကိုးကွယ်ကြတာတစ်စကုန်တစ်ခုအောင်မြင်ကြီးပွားသွားပြီဆိုရင်နတ်ကမာရပဲလို့တူတူယူဆကြတယ်အခြားတကူရှင်တွေကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲသာဝရဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးဘုရားသခင်ကမာရပဲဒီလိုယုံကြည်ကြတယ်လက်တွေ့ကြသလားလို့ဆိုမကြဘူးလက်တွေ့တကယ်ရတာဟုတ်မဟုတ်အချိန်ချင်းစမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့ကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးဝယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားထံကသုတော်လက်တော်တွေကိုမျှလင့်ပြီးတော့ကိုးဝယ်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုကိုးဝယ်ခြင်းဖြင့်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်လာမယ်ဆိုတဲ့မျှလင့်ချက်နဲ့လည်းကိုးဝယ်ရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကတော့အဲ့ဒီစီးပွားလက်လာပါတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့တန်မိုးရှိတဲ့အသိပညာပညာရဖို့ကိုးကွယ်ကြတာလောကဟာပညာနရဏံရတနံလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူတွေရဲ့မြတ်သက်စရာအကောင်းဆုံးယရနာဆိုတာအသိပညာသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသိပညာကိုအခြားသောတကူရှင်တွေကပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအသိပညာကိုပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အသိပညာဆိုတဲ့ယရနာကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားတွေအလုံးအတွေ့ကျိုးစီးပွားကိုလိုလားလို့ဆုံးမဟောကြားပေးမှာတော့သိကြတယ်။သို့တော့ပညာပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေးသူကပေးပေမဲ့လို့ယူတဲ့လူကယူမရပညာရဲ့သဘောတရားဟာပေးတိုင်းရသလားလို့ဆိုမရဘူးယူမရယူတတ်မရ
စဉ်းစားကြည့်လေမိမိတို့ရဲ့ချစ်လာစွာသောသာသမီပညာတတ်ကြီးဖြစ်နိုင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူမှပညာတတ်ဖြစ်အောင်လုံးမပေးနိုင်ဘူး။ဘာလုပ်ပေးနိုင်တော့ဆိုကြောင်းကောင်းကောင်းထားပေးမယ်၊ဆရာကောင်းကောင်းအပ်ပေးမယ်။လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးဥစ္စာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်။နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေလွတ်ပြီးတော့အကုန်ကြခံပြီးတော့သင်ပေးမယ်ဒါပဲရှိတယ်။သို့တော့သာသမီလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြိုးစားဘူးဆိုရင်မရနိုင်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဖို့ကလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လောကသားတွေရဲ့ကိုးကွယ်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာမျောလင့်တဲ့အတိုင်လူတွေဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့သို့မဟုတ်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ဖို့တကုရှင်ရဲ့မဆတ်မှုကိုမျောလင့်ချက်တွေနဲ့လုပ်နေကြတော့လည်းပဲမိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့မေ့ထားလို့မဖြစ်ဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့ကဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဟာရသော်ဘုရားရဲ့မဆတ်မှုကိုမြုပ်ကိုရယူလို့ပြီးတော့ကိုးကွယ်ရတာမဟုတ်ဘူးကိုးကွယ်လို့လဲတကယ်တော့ဘယ်တကူရှင်ကမှမဆတ်မှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကချမ်းသာခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာတဲ့နိလန်းကိုပြတဏှာဝကလွတ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဏှာဝကလွတ်တဲ့လမ်းကိုပြစိဘဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းစိဘဥစ္စာတိုးတက်တဲ့နိလန်းကိုပြအဲ့ဒီလိုသာပညာကိုသာပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဟာလက်တွေ့နဲ့လည်းကိုက်နေတဲ့သဘောတရားအခုကမိမိတို့ရဲ့ရင်သွေးသားငယ်သမီးငယ်တွေဟာလူ့ဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးပါလို့ကစာသင်ကျောင်းပို့ကြရတာပဲမဟုတ်လားဘာအတွက်တော့ပညာအတွက်အကယ်၍သာတကူရှင်ကမမယ်ဆိုရင်မွေးကလေးကထိုင်ပြီးဆူတောင်းနေကျောင်းနေသွားစရာတောင်းလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့မှလို့ရမယ်ဆိုရင်မလို့ရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပညာဆိုတာသင်ယူကြရတယ်ဟုတ်ပြီဖះကိုကိုးကွယ်လို့ရလာတဲ့ပညာဘာပညာတော့လို့မေးစရာရှိတယ်လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာခွဲခြားသိတဲ့ပညာအကောင်းနဲ့ဆိုခွဲခြားသိတဲ့ပညာအပြစ်ရှိတာနဲ့အပြစ်မရှိတာခွဲခြားသိတဲ့ပညာအဲ့ဒီပညာမျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအသိဉာဏ်မျိုးပေးတာဟာလို့နောက်ဆုံးမယ်အလွန်အစင့်မြင့်တဲ့ပညာမျိုးဆိုတာကြာမိမိတို့တဏ္ဍမတဏ္ဍာကပါလာတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဘယ်လိုတန့်စင်စေကျော်ပြေးရမယ်ဆိုတဲ့ပညာမျိုးတန်စင်စေကျော်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးရသော်ဘုရားကပေးနိုင်တယ်ဆုံးမဩဝါဒပေးနိုင်နောက်ဆုံးမှာဘဝရလာတဲ့သူတိုင်းမှာမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာရှိဘုရားဘာသာဝင်ပဲဖြစ်စေတခြားဘာသာဝင်တွေပဲဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံကလူမျိုးတွေပဲဖြစ်စေတခြားနိုင်ငံကလူမျိုးတွေပဲဖြစ်စေကမ္ဘာမှာရှိသည်မြတရားလေးအားလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာခြင်းဆိုတဲ့စရာတရားဖြာနာရခြင်းဆိုတဲ့ပြာရီတရားနောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုဆွတ်လွတ်သွားရဲဆိုတဲ့မရဏတရားအဲဒီဇာတိစရာမရဏအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ပြဿနာကြီးကိုဘာနဲ့ဖြေရှင်းမလဲဒီအခက်အခဲကိုဘာနဲ့ကြုံလွားမလဲဆိုတာကိုနှီးပေးနိုင်တာတော့အဲ့ဒီပညာရမျိုးကိုညွှန်ပြပေးနိုင်တာတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှိတယ်
တဏှာဝုကလွတ်စေတဲ့နီလန်းဆိုဘယ်ဘာသာမှမရှိဘူးဘုရားဘာသာတစ်ခုပဲရှိ။ဟိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတာကိုပဲတခြားအယူဝါဒတွေမှာဗာပြောလို့ဒါလူရဲ့သဘာဝပဲလူဖြစ်လာရင်အိုမနာမသိမှာပဲလွတ်တဲ့နီလန်းရှိလားမရှိဘူး။အဲဆိုကြလိမ့်မယ်အတွေးလေးနဲ့တကုရှင်ကြီးနဲ့ဆုံမိသွားလို့ရှင်တော့ဒါလွတ်မြောက်ခြင်းပဲလို့ဆိုကြမှာပဲတကယ်လွတ်မြောက်သလားလို့ဆိုတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဤယမသဘောတရားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စအကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးထားတဲ့အရာမှန်သမျှဘယ်တော့မှမမြဲဘူးလို့ဆိုတဲ့အနိစ္စနိယမသဘောထဲမှာရောက်သွားလို့မြဲတယ်ဆိုတာလောကရှာတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့တတန်းရှိကြတာတော့ရှိကြနိုင်တယ်သို့တော့တနည်းကြလို့ရှင်ပြောင်းလဲချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့သဘောကတော့ရှိကိုရှိနေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာကြတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုကြော်လွှားလိုက်ခြင်းဖြင့်သာဝရခိုင်မြဲတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာကိုညွှန်ကြားဆုံးမအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ပို့ပေးနိုင်တဲ့အသိပညာကိုလည်းပဲဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ွယ်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိလာနိုင်တယ်ဒီသည့်တွေဖုရားဟောထားတဲ့တရားတွေမှာများစွာရှိအဲ့ဒါလို့ဖုရားကိုကိုးကွယ်တယ်လို့ဆိုတာဟာပညာရဖို့ကိုးကွယ်တာလို့အချင်းချင်းအားဖြင့်ဒီလိုမှတ်တာတို့တွေလက်စွာဖုရားကိုးကွယ်ခြင်းဟာပညာရဖို့အတွက်သာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပညာသည်အကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့အဆိုးလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာပြည့်ရှိတာနဲ့မရှိတာခွဲခြားသိဖို့သိနိုင်တဲ့ပညာပဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီပညာမရှိရင်ဘာဖြစ်လဲလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာကိုမသိဘူးဆိုရင်မလုံးတင်တာကိုလုံးတင်တယ်ထင်တယ်လုံးတင်တာကြတော့မလုံးတင်ဘူးလို့ထင်တယ်ထင်ပြီးတော့လုံးတင်တာကိုမလုံးသင့်ဘူးလို့ထင်ပြီးတော့မလုံဖဲနေခြင်းအပြင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှုတွေနဲ့လွဲသွားတယ်မလုံးသင့်တာကိုလုံးသင့်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့လုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးနဲ့မတိုးဘဲနဲ့ဆိုးရှိုးတွေနဲ့တိုးသွားတယ်အဲ့ဒီပညာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရုံမကဆိုးရတဲ့အကျိုးတရားတွေနဲ့ပဲလေတိုးသွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မို့လုံးတင်တာမလုံးတင်တာသိဖို့ဆိုတဲ့ပညာဟာလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးဆုံးပညာရတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အခုလိုတရားပွဲကြီးတွေကျင်းပပြီးတရားနာတယ်ဆိုတာအဓိကအားဖြင့်အခြေခံအားဖြင့်ဒီပညာရဖို့တရားနာတာသာဖြစ်တယ်ဘဝမှာဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဘယ်လိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတာဟာအင်တန်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပညာရှိမှတမားဖြင့်လည်းကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လူဘဝရောက်လာလို့ရှင်ပညာသင်ကြရတယ်နိုင်ငံတော်ဆိုရတိုင်းပြည်တိုင်းတိုင်းပြည်တိုင်းမှာအခြေခံမူလတန်းပညာကနေစပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့တက္ကသိုလ်ပညာသင်နိုင်သည့်ထိအောင်တက္ကသိုလ်ကြီးတွေဖွင့်ထားလောကမှာပညာဆိုတာဂုဏ်နိုင်စွာဂုဏ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပညာတွေတက်မြောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီပညာတွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တဲ့ဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရရှိခံစားနိုင်ပညာတက်သည့်အတွက်ကြောင့်အလုတ်ကောင်းကောင်းရမယ်အလုတ်ကောင်းကောင်းရသည့်အတွက်ကြောင့်ငွေကြေးဒဏ်များများရမယ်
ငွေကြေးဌာနများများရသည့်အတွက်ကြောင့်မိသားစုဘဝဟာမတောင်းမတမကြောင်းမကြာနေနိုင်တယ်လို့ဟောဒီအကျိုးရအဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့ဆိုတာပညာဆိုတာလိုအပ်တယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းမှထင်ရှားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာတွေဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ဆိုတာပညာရဖို့ကိုးကွယ်တာမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့ပညာတွေဟာဒီဘဝမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်တဲ့ပညာနောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရစေနိုင်တဲ့ပညာနောက်ဆုံးမှတဏှာဝေါကလွတ်ကင်းပြီးတော့ဥစ္စနာချင်းသိချင်းလို့ဆိုတဲ့ပြဒနာတွေရခင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့ပညာလို့ဆိုတဲ့အစစ်မြင့်ပညာထီအောင်ရသော်ဘုရားဟောကြားဆုံးမပေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့မိသားစုဘဝအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှိအောင်ဘယ်လိုနေကြမလဲနေ့စဉ်ဘဝမှာဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုနေခြင်းဖြင့်အခုလဲကောင်းအောင်လဲကောင်းအကောင်းနေနေရင်ဆိုင်ပြီးတော့တန်တရာထဲမှာတက်တက်တာတာနဲ့ဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုကံအားလျော်စွာဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းနိုင်မလဲဆိုတာအခြေခံအားဖြင့်တော့အရေးပါတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကလူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်။လောကလူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲမှကြောက်တယ်။ဘုသူမေမေစိတ်ကောင်းစိတ်မှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဆင်းရဲတာကိုကြောက်တယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတာတခုတည်းသောအဖြေပဲဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ဘယ်တကူရှင်ကလှုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုဘယ်သူမှလှုပ်မပေးနိုင်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့သွားအားဟာဘယ်မှာရှိကိုယ်တဏ္ဍာမှာပဲရှိကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအသိပညာပေးတယ်။နော်ကြီးပွားတုတ်တဲ့အောင်လူဆန္ဒဖြည့်ဆည်းဖို့ဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရခြင်းလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာအကျိုးရှိရှိနဲ့ကြီးပွားတုတ်တဲ့ချင်းဘာလို့ရမလဲဆိုတာ။နောက်ဘဝမှာကြီးပွားတုတ်တဲ့ချင်းဘာလို့ရမလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအတိအလင်းဟောကြားဆုံးမထားသစ္စာပြားလက်ထက်တော်ခါကလာတော့ကဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမိဂုံးနေမေးကြတာရှိတယ်လူဆန္ဒကိုထုတ်ပေါ်ပြီးမေးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့မိသားစုဘဝမှာနေကြတာတဲ့တားနဲ့သမီးနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်ပေါ်များများနဲ့ဒီဘဝမှာပျော်ပျော်ပါပါကြီးနေပြီးတော့နောက်ဘဝလမလည်းပဲကောင်းနဲ့ကောင်းရမွန်ရဘဝမျိုးမှာဖြစ်ချင်ကြပါတယ်ဒီဘဝမှာလည်းပျော်ပျော်ဇီဝရေးအောင်မြင်လို့မိသားစုဘဝပျော်ချင်ကြတယ်နောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းရသူတွေရောက်ချင်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားများကိုအရှင်ဘုရားလမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်သလားလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တယ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘုရားအဆုံးမပဲတကိုးနဲ့မတာမဟုတ်ဘူးလမ်းညွှန်မှုပေးတာအခုလေခေတ်လေလက်တွေ့ကြည့်လေမိဘတွေဆရာသမားတွေကမင်းဒါလုပ်ဒါမလုပ်နဲ့ဒါလုပ်ရင်မင်းကြီးပွားမယ်ဟိုဟာလုပ်ရင်ကြီးပွားဘူးဆိုတာလမ်းညွန်တာပဲလေသူတို့လမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးအောင်မြင်ကြီးပွားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာလှုပ်တာတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်
မကြမ်းမရင်လည်းကြည့်လေဆရာဝန်စီသွားဆရာဝန်ကဘယ်စားစာမတည့်ဘူးရှောင်းဘယ်ဟာစားဘယ်ဆေးတော့ဆိုတာကိုလမ်းညွှန်မှုပေးလိုက်တဲ့အခါကျသူလမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းရှောင်းတဲ့နာရှောင်းလို့တောက်တဲ့ဆေးတောက်လို့ရှင်ယောဂဝိရဏပျောက်ကင်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်ရတာဒါတွေကလက်တွေ့တွေလေလူတိုင်းလူတိုင်းသိနိုင်တဲ့အချက်တွေပဲရသော်ဘုရားအဆုံးအမဆိုတာလူတွေလက်လန်းမမီတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဘယ်တော့မှမပြောလူတွေလက်လန်းမီတာကိုသာဆုံးပါလက်လန်းမမီဘူးဆိုရဲကမှန်မှန်ဘယ်သူမှမသိနိုင်ကိုမသိနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမှန်တမ်းပြီးတော့စိတ်ကူးရင်နေလို့ရှိရင်ဘာတစ်ခုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖြစ်နိုင်တာမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်မှုပြုတာအေးမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့ထင်မြတ်စွာဘုရားကလူဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်တဲ့အမြင်မျက်စိနှမျိုးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အမြင်မျက်စိနှမျိုးရှိရမယ်လို့ရှိရမယ်ဆိုတော့ရှိအောင်ကိုလုံးအောင်ဘုရားကမျက်စိနှလုံးတက်ပေးမှတော့မဟုတ်ဘူးအမြင်မျက်စိနှမျိုးဆိုတာဘာလဲနံပါတ်1တစ်မျိုးကမရသေးတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကိုရအောင်ရှာတတ်တယ်ရပြီးသားစီစဉ်ဥစ္စာကိုတိုးပွားအောင်လုပ်တတ်တယ်စီးပွားရေးမျက်စိလို့ခေါ်တယ်ဘလိုလို့ရင်ငွေကြေးတနာတွေရနိုင်တယ်ရလာတဲ့ငွေကြေးတနာတွေဘလိုလို့ရင်ကြီးပွားတိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့သိတဲ့ပညာအဲ့ဒီပညာအခုလဲ economics ဆိုပြီးတော့သင်နေကြတာပဲလေစီးပွားရေးပညာဆိုပြီးနိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာရှင်တွေကိုငှားရမ်းပြီးတော့ဝေကြီးတွေအများကြီးပေးပြီးတော့လာကပေးပြီးတော့ငှားရန်အကြံပေးခန့်ထားတယ်စီးပွားရေးပညာရှင်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမမြင်ဘူးသူတို့မြင်တယ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီပညာအလုံးရေးကြီးတဲ့ပညာတစ်ခုဖြစ်တယ်လူဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်နံပါတ်1စီးပွားရေးပညာစီးပွားရေးအမြင်ရှိဖို့လိုတယ်စီးပွားရေးအမြင်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲစားစရာမလုံလောက်ဘူးဝတ်စရာမလုံလောက်ဘူးနေစရာမလုံလောက်ဘူးမကြမ်းမမှာဖြစ်ရင်ဆေးကုစရာပတ်စံမရှိဘူးစီးပွားရေးမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်ဒုက္ခတွေကနောက်ကတသိကြီးပဲဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်စားစရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရပစ္စည်းလေးပါဆိုတာဒါပြောတာမကြမ်းမရင်စေဝါကုသနိုင်ရမယ်လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ဟာ၄မျိုးပဲယန္တငါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါပစ္စည်းလေးပါစတုပစ္စယဒါယကာနဲ့ပြောတာပစ္စည်းလေးပါလူရန်ထောက်ပံ့တယ်ယန္တငါတွေကျတော့သွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေလို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပစ္စည်းလေးပါဆိုတာယဟန်နေတဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းပစ္စယဆိုဒီမှာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူလေးလို့ဆိုလို့လူတွေရောဒါပဲလေပစ္စည်းလေးပါအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဘာရှိရမလဲဝတ်ဆရာရှိရဝတ်ဆရာဝတ်ရှိရစားစရာအစာရှိရမယ်နေစရာအဆောက်အုံရှိရမယ်မကြမ်းမရင်ဆေးဝါးကုသနိုင်ရမယ်ဟောရပစ္စည်းလေးပါပဲလူတွေလည်းဒါပဲရဟန္တာငါတွေလည်းဒါတက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီပေါ်မှာမိပြီးတော့အသက်ရှင်ကြရတာဖြစ်တယ်တက်ရှင်ဖို့အတွက်ထောက်ကူ
ဝိจิตနာတွေရှားကြတယ်ဖွေကြတယ်လှုပ်ကြတယ်ကန်ကြတယ်အလုတ်ကန်နေနေဘာကိုဘာအတွက်ရှားကြတာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်ဒီ၄မျိုးအတွက်ရှားတာသို့တော့ဒီ၄မျိုးအတွက်ရှားတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ပညာမျက်စိရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့စီးပွားရေးမျက်စိရှိရမယ်စီးပွားရေးမျက်စိရှိဖို့အတွက်စီးပွားရေးမျက်စိရှိပြီးတော့နီလန်လေးဆိုရနဲ့စူးစမ်းအထောက်ငွေကြေးတနာရဖို့နီလန်လေးတွေဆိုတာပါလေကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်ကြူးကြူးဆာဆာတက်တက်ကြွားကြွားလုပ်အောင်ဒါကိုစာပေရခေါ်တဲ့အခါဥဋ္ဌာဏသမ္မတာလို့ခေါ်တယ်ကြူးကြူးဆာဆာတက်တက်ကြွားကြွားလုပ်တယ်ပြင်းနေရင်နောက်ကျသွားမယ်ကြိုးစားတယ်တက်ကြွားတယ်တို့တက်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံနေမှာသွားကြည့်လူတွေကလမ်းပေါ်မှာပြေးနေတယ်လို့ပဲအထူးသဖြင့်ဂျပန်တို့ဟောင်ကောင်တို့ရုံးချိန်မီဈေးချိန်မီသွားတဲ့အခါမှာအပြေးသွားနေကြတာနောက်ကျမှဆိုလို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဥထာဏသမ္ပရာဆိုကြိုးစားခုကနေ့အားလုံးသိနေကြတယ်ရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာစင်ကာပူနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်တယ်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံလို့ဆိုတာအလကားသာချမ်းသာလာတာမဟုတ်ဘူးအချောင်ချမ်းသာလာတာမဟုတ်ဘူးစင်ကာပူအကြောင်းလေးလာဖို့တဲ့ပုံစံတွေသိကောင်းသိလိမ့်မယ်စင်ကာပူကလူတွေကဟောင်ကောင်ရဲ့အချိန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အစောကြီးထပြီးအလုပ်လုပ်ကြစင်ကာပူနဲ့ဟောင်ကောင်ဆိုတာအချိန်ချင်းกว่าတယ်ဆိုပါစို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်နိုင်ငံနေထွက်ပြီးနှစ်နာရီခွဲလောက်နေမှဗမာပြည်ကနေထွက်တယ်ဂျပန်နေနေထွက်လို့ထပြီးအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်ဗမာတွေအိတ်တုံးပဲရှိသေးတယ်ဆိုလိုတာအချိန်မတူတာကိုပြောပြတာနော်အချိန်မတူဘူးနှစ်နာရီခွဲနေထွက်ချိန်กว่าတယ်စောတယ်ဂျပန်ကနှစ်နာရီခွဲစောတယ်ဗမာကနှစ်နာရီခွဲနောက်ကျဟောင်ကောင်နဲ့စင်ကာပူလဲတနာယီပတ်ဝန်းကျင်ဟောင်ကောင်ကစောမယ်စင်ကာပူကနောက်ကျသို့သောစင်ကာပူကဟောင်ကောင်ရဲ့စံတော်ချိန်ကိုယူပြီးတော့ကဘာကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်အောင်သူ့ချိန်ကိုရှေ့တိုးထားတယ်လို့ဆိုတာစာရီထဲမှာဖတ်ကြည့်သည်ဒါမို့စင်ကာပူကလူတွေကအစောကြီးထားပြီးအလုံးလုံးကြနောက်မကြအောင်လို့လုပ်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာဥဋ္ဌာဏသံပရာဆိုသူများလည်းတော့မကြစေရဘူးကဘာနဲ့ရေမောင်တမ်းပြီးလိုက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းတာအလုံးလုံးချိန်ကြီးတိုးလုံးတယ်စီးပွားဖြစ်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလိုဟောတာပါတော့စူးစမ်းရမယ်ဆိုတာဟောတာသို့သောစူးစမ်းရုံနဲ့ရနိုင်သလားလို့မေးလို့ရှိရင်တော့စူးစမ်းရုံတက်တက်နေတော့မရဘူးတဲ့ကျိုးစားဆိုတဲ့အထဲမှာဘာပါတော့ဆိုနိပညာဆိုတာရှိရနိပညာရှိရမယ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်စွဲကောင်းရမယ်လုပ်ချင်တဲ့နေ့လုပ်တယ်မလုပ်ချင်တဲ့နေ့မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့စွဲမရှိတဲ့လုပ်ရမျိုးနဲ့ကြာလဲမအောင်မြင်နိုင်ဘူး
ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဥဋ္ဌာဏသမ္မာစီးပွားတိုးတက်ခြင်းကြိုးစားဆိုတာအဲ့ဒါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေလည်းကြိုးစားရတယ်ကြိုးစားရမကြိုးစားရင်စီးပွားရေးတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့အမြင်တွေလည်းရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘသူကလမ်းညွှန်တာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်တာဘုရားလမ်းညွှန်တဲ့ထဲပါသလားလို့ဆိုပါတယ်မြတ်စွာဘုရားစကလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥဋ္ဌာဏတံပဒါတဲ့ကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်အမြဲတမ်းတက်တက်ကြွကြွစူးစမ်းအထောက်အမှုရှိရမယ်အဲ့ဒီစူးစမ်းမှုအထောက်အမှုဆိုတဲ့အထဲမှာတခါလုပ်ငန်းကြံ့ကျင်မှုဥပါယဝိမန္တာဤပညာနဲ့ပြည့်စုံမှုအနလသဇွဲကောင်းမှုဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်နေတဲ့ဟောဟုတ်ပြီကျိုးကျိုးဆာဆာနဲ့စီးပွားရှာယုံနဲ့လုံလောက်ပလားလို့ဆိုမလုံလောက်သေးဘူးရှာထားတဲ့စီးပွားကိုသုံးပြီးသိမ့်စီမပြတ်မစီးအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှက်တတ်ဖို့လိုသေးတယ်အာရခတံ္မရာရှာတော့ရှာတယ်အာရခတံ္မရာဆောင်ရှောင်းမှုဘက်ကအားနေတယ်အလေလွင့်မရှိအောင်မထိနိုင်ဘူးဆိုပြန်လို့ရှင်လေအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တယ်လို့ပဲနေပါပဲတကောင်ထဲလိုက်ခုံထွက်သွားလိုက်တကောင်ထဲလိုက်ယူထွက်သွားလိုက်နဲ့တနေ့သာကုံရောဖားတကောင်မရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာယူပေါက်ကြီးတွေကအများကြီးရှိတယ်စီပွားရေးယူပေါက်ဆိုရတဲ့အဲမဲ့အရက်တောက်တာကကြီးမားတဲ့ယူပေါက်ကြီးတစ်ခုပဲအရက်သေးစားတောက်စားတယ်ဖိစားတယ်ဆိုတာစီပွားရေးယူပေါက်ကြီးပွဲလမ်းတစ်ပင်ကြိုက်တယ်အပြော်ပါလိုက်တယ်ယူပေါက်ကြီးတွေစီပွားရေးယူပေါက်ကြီးတွေအဲ့ဒီယူပေါက်ကြီးတွေမပိတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တယ်လို့ပဲဖြစ်မှာပဲဒါဘယ်သူဆုံးမတာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာဟုတ်ပြီစူးစမ်းစူးစမ်းပြီးတော့ရိုးပေါင်းမရှိအောင်ထိထိဆောက်ဆောက်နိုင်ရမယ်အလေလွတ်မရှိအောင်ထိထိဆောက်ဆောက်ရမယ်အဲ့ဒါလောက်နဲ့ရပါလားလို့ဆိုမရသေးဘူးနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဘာလဲလို့ဆိုဝင်ငွေထွက်ငွေဘတ်ဂျက်ပေါ့နော်ခုခေတ်ဆိုဝင်ငွေထွက်ငွေမြတ်မြတ်တရာသုံးဆွဲတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဒီနေ့ကိုဝင်ငွေဘလောက်ဝင်မှမသိဘူးသုံးနာကဘလောက်သုံးမှမသိဘူးဆိုလို့ရှင်ဝင်ငွေထွက်ငွေမမြတ်တော့ဝင်နာကနည်းနည်းသုံးနာများများမကြခင်မွဲသွားလူဖြစ်တတ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသမစီဝိတာတဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေမြတ်မြတ်တရသုံးတတ်ရမယ်တဲ့ဒါလည်းပညာရက်တစ်ခုပဲဝင်ငွေတွေကတော့များတယ်သုံးတာကနည်းနေလို့ရှိရင်လေလူ့ဘဝချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့စနစ်တကျချမ်းချမ်းသာသာသုံးတတ်အောင်မြတ်စွာဘုရားသမစီဝိတာအဝင်ထွက်မြတ်တာညီညွတ်သုံးတတ်ရမယ်တဲ့ဘုရားရဲ့စီးပွားရေးပညာထဲမှာအေးဝင်ငွေရဲ့၄ဘုံတပုံဝင်ငွေကို၄ဘုံခမန်းပြီးတော့ပုံကြည့်လိုက်တပုံကို emergency အတွက်အမြဲတမ်းသိရမယ်စုငွေပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောရင်စုထားမြန်မာနိုင်ငံမှာငွေစုတဲ့လူကအလွန်ရှားတယ်ငွေစုပန်းတွေဘာတွေဆိုပြီးတော့လှုပ်တော့လှုပ်တာရှားလာရင်အကုန်သုံးပြတဲ့လူကပဲများတယ်အဲ့တော့ဝင်ငွေရဲ့၄ဘုံတပုံတပုံကို emergency အရေးပေါ်ကိစ္စအတွက်မှသုံးရမယ်စုငွေအဖြစ်ထားရမယ်တဲ့
จันเนี่ยต้องมุ่งเนี่ยก็จะบ่งหลอกไปนิสัยเนี่ยเนี่ยอตองอยู่อ่ะมั้ยซาเสียรู้วุฒเสียรู้ณีเสียรู้สอไอ้ตะบ่งเนี่ยก็ต้องรู้สรุปจันเนี่ย2ปုံก็တော့ investment ป่ะยินดีเหมี่ยวหนำมุ่งเนี่ยซีบัวยี้โรงงานโหลบผู้ยินดีเหมี่ยวหนำဒါမြတ်စွာဘုရားကစီးပွားရေးပညာရတခုကိုခေါ်ပေးတာဒါသမစီဝိတာအဲ့ဒါလို့လုံးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့လုံးမစီးပွားဥစ္စာဆိုတာတိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့အဲ့တော့ဘုရားဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုဘဝမှာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးဆိုတာလုံးရမှာပဲစီးပွားရေးမျက်စိရှိဖို့လိုတယ်စီးပွားရေးမျက်စိလုံးတဲ့အခါရှိတဲ့အခါမှာဒီအချက်တွေအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေပဲဒီအချက်တွေအတိုင်းစီးပွားရှာတတ်ရမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့နောက်အမြင်တစ်ခုကပါတော့စီးပွားရေးမျက်စိရှိလို့စီးပွားတက်ပြီဟုတ်တယ်နောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့အမြင်မျက်စိတစ်လုံးကပါလဲလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြည့်ရှိတဲ့အလုပ်ပြည့်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်ရှိဖို့လိုသေးတယ်စီးပွားရေးတော့ရှာတယ်ကိုချင်းတရားအမြင်မရှိရင်ဘာဖြစ်လဲမကောင်းတဲ့နှီးနဲ့ဒုစရိုက်နှီးနဲ့စီးပွားတွေရှာလာတတ်တယ်မတရားတဲ့နှီးနဲ့စီးပွားရှာလာမတရားတဲ့နှီးနဲ့ရှာတဲ့စီးပွားဟာတဘာဝကိုကမိမိတဏ္ဍမှာခိုင်မာမှုဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘေးရန်အန္တရာယ်ဆိုတာလည်းများတယ်မတရားတဲ့နေနဲ့စီးပွားရှာတယ်လို့ဆိုရဲကိုကမတရားတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးစီးပွားရှာတယ်ဆိုရဲကိုကအန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုနဲ့ကြုံနေဒါကြောင့်မို့လို့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေမတရားတဲ့နေရည်နဲ့စီးပွားမရှာပဲနဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ပြီးတော့ကိုချင်းတရားမပြည့်ပြားတဲ့နေလန်းနဲ့စီးပွားရှာဖို့အတွက်ဒုတိယမျက်စိအမြင်ဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောဆိုပြဒီလိုဟောတာအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်ဒီဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာပေးတာပါလေမင်းတို့ဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှိရင်စီးပွားရှာတတ်ဖို့လိုတယ်စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာမတရားတဲ့နေတို့ဒုစရိုက်တွေနဲ့စီးပွားမရှာနဲ့ခေါင်းရောင်းကောင်းဝယ်တရားသဖြင့်နီးနေတာစီးပွားရှာလို့ဒါလေးကကိုခြင်းတရားနဲ့ပြန်ထိမ့်ပေးလိုက်အဲ့လိုရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုခြင်းတရားကောင်းမှုကြောင့်စိတ်နှလုံးအေးမြမှုကိုရတယ်စီးပွားတိုးတက်မှုကြောင့်ချမ်းသာတယ်ဟောဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဘဝမှာနေနေထိုင်နေတခုပဲပေါ့အခြေခံအားဖြင့်အဲ့ဒါနေနေထိုင်နေဒီလိုဆိုလိုတယ်လူဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ရတဲ့အခုလူစည်းဝါရှာမယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေရဲ့စည်းဝါရှာတာဟာသူများအသက်ကိုတတ်ပြီးတော့စည်းဝါရှာတာမျိုးမလုပ်ရဘူးသူများအသက်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့စည်းဝါမရှာရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်တနေ့ကျရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်

ဆိုရင်နဲ့ဘယ်တော့မှမရဘူးဘယ်တော့မှမရဘူးဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရလာတဲ့စီးပွားဟာသူများအသက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ကံကြမ္မာအတုံးလည်းအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခံရပြီလို့ဆိုတန့်စင်တဲ့စီးပွားမျိုးမဟုတ်ဘူးပဲလုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုတ်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာကိုယ့်ပုံမှာတုံ့ပြန်မလာတာမရှိဘူးတုံ့ပြန်လာမှာပဲ reaction လို့ခေါ်တယ်တုံ့ပြန်လာတာသူများအသက်တတ်ပြီးစီးပွားရှာရင်ကိုယ်တတ်မဲ့လူပေါ်လာတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရတော့နောက်ဆုံးမှာအသက်တုံမဲ့အသေးဆိုးတဲ့တရားတတ်တဲ့ဒါတုံ့ပြန်ချက်တွေပဲနောက်ဘဝတန်တရားမှာအသက်ခံရမယ်ယောဂများမယ်ဟောဒီတကွာစားလေးတွေမကြည့်နဲ့တန်တရားတစ်ခုလုံးကိုမျောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူများအသက်ကိုသူများအသက်ကိုတတ်ပြီးစီးပွားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနောက်ဆက်တွဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကျိုးစီးပွားတွေဥပမာဒီဘဝမှာသူတစ်ပါးအသက်တတ်ပြီးတော့စီးပွားရှာလို့ပတ်စံနေချမ်းသာလာတယ်လို့ထားအောင်တော့ဒီကံကြမ္မာကအကျိုးပေးပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီချမ်းသာမှုတွေဟာတခဏလေးပဲအကုန်လုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးဆင်းရဲတွေနဲ့တော့မှာပဲလို့သူတို့ဆိုတာနော်အခုဆင်းရဲခံနေရတဲ့တရိစ္ဆာန်တွေကိုပဲကြည့်ဒီဆင်းရဲခံနေရတဲ့တရိစ္ဆာန်တွေဟာအတုံးနဲ့သဘောအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်တုန်းကသူတို့တတ်ပြီးတော့စီးပွားရှာခဲ့တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေပဲ။ဒါကြောင့်မို့အတုံးနဲ့ခံရပြီ။သူတို့ကာကွယ်မဲ့လူရှိလားမရှိဘူး။ဘယ်သူမှမကာကွယ်ဘူး။အေးအဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေကိုရောက်ရှိစေနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်ရသော်ပြားကသူတော်ဘာကိုဒုက္ခပေးပြီးစီးပွားရှာတာဟာဘယ်တော့မှအတုံးနဲ့ကနေမလွတ်နိုင်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီနည်းနဲ့စီးပွားမရှာရဘူးသူများဥစ္စာခိုးပြီးတော့လည်းစီးပွားမရှာရဘူးအေးစီးပွားဥစ္စာခိုးပြီးစီးပွားရှာလို့ရှင်ခိုးတဲ့ပြစ်မှုကိုခံရမယ်နောက်ဆုံးမှဒီဘဝမှာမခံရလို့လွတ်နေအောင်တန်တရာကြတော့လုံးဝမလွတ်ဘူးတဲ့သူရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးပျက်စီးမီလောင်ရင်ပါသွားမယ်ရေမျောရင်ပါသွားမယ်အသိခံရမယ်ကြမ်းဖန်ပြီးတော့ပြည့်စည်တယ်တဘာဝတရားကဝင်ရောက်ပြီးနှိပ်ဆက်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဘာတစ်ခုမှမကြံအောင်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကဒုစရိုက်တွေနဲ့စီးပွားမရှာနဲ့တဲ့ဒုစရိုက်ကောင်းရကောင်းစို့ဓမ္မိယလတ္တတရားသဖြင့်ရတဲ့စီပါကိုရှားပါလို့ဒီလိုဆုံးမဩဝါဒပေးတာအေးလူ့ဘဝရလာပြီဆိုရင်စီပါရှိရမှာမရှိလို့မဖြစ်ဘူးရှိလာတဲ့စီပါကိုဘယ်လိုသုံးချမလဲစနစ်တကျဝိจิตနာတွေရလာတယ်ရလာတဲ့အခါမှာကိုရှာထားတဲ့ငွေကြေးကိုဘယ်လိုသုံးချမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်အတ္တနံဒုခိတိပိနေတိကိုယ့်ကိုချမ်းသာအောင်ထားရမယ်ချမ်းသာအောင်နေရမယ်ရလာတဲ့စီးပွားကိုသုံးချပြီးတော့ကိုယ့်ကိုချမ်းသာအောင်နေရမယ်ဤကိုချမ်းသာပြီဆိုရင်နံပါတ်1ဦးစားပေးရမှာဘယ်သူတွေတော့ဆိုမာတာပိတရောသူခေတိပိနေတိမိဘတွေချမ်းသာအောင်ထားရမယ်ဟုတ်ပြီကိုလည်းချမ်းသာပြီမိဘတွေလည်းချမ်းသာပြီဘသူတွေချမ်းသာအောင်ထားပုဒ္ဒတာတွေသူခေတိပိနေတိမိမိရဲ့မိသားစုသားမယားချမ်းသာအောင်ထားပူရှမ်းလာပြီဆိုရင်မေတ္တာမြစ်စေမိတ်ဆွေတွေပေါင်းသင်းနေကူညီတယ်
အဲ့ဒီကနေပိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်ဟောကုသိုလ်လုပ်တယ်ဒါစီးပွားတစ်ခုရလာလို့ရှိရင်အကျိုးရှိတဲ့နေရာကိုသုံးချတဲ့သဘောရသော်ဘုရားကတုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတယ်လူတွေမှာဝတရားရှိတယ်တဲ့ဝတရားဆိုတာစီးပွားဥစ္စာရလာပြီစေဝတရားဆိုတာပါလေကိုယ်အိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်မိစေသင်္ဃာတွေဝဲရနေကိုယ်စီလာလို့ဧည့်သည်အနေနဲ့လာရင်အဲ့ဒီဧည့်သည်ကိုကျွေးမွေးခြင်းဟာလည်းဝတ္တရားတစ်ခုပဲ။အဲ့ဝတ်ကြည်တယ်သူပြောကြတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုအတ္တိထိပလိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဝတ္တရားချေရမယ်။နောက်တစ်ခုကတိုင်းပြည်မှာဥပဒေတွေရှိတယ်လူတွေအေးအေးချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ရာဇမှုတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးတဲ့မင်းဆိုးရာစာတွေကိုအခွန်ပဒါပေးရတယ်အဲ့ဒီအခွန်ပေးခြင်းကိုရာဇပလိလို့ခေါ်တယ်ရာဇပလိဆိုတာလဲလောရတယ်တဲ့အခွန်အတုတ်တွေမမှန်ကန်ကန်ပေးရမယ်ဒါလည်းဝတ္တရားတစ်ခုပဲရလာတဲ့ငွေကြေးတွေကစနစ်တကျသုံးတာကိုပြောတာနော်နောက်တစ်ခါဆွေတွေမျိုးတွေဆင်းရဲနေတဲ့အကူအညီလိုနေတယ်ဆိုရင်ပေးရကမ်းရမယ်ဒါလည်းဝတ္တရားတစ်ခုပဲနောက်ဆွေတွေမျိုးတွေကဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်ရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပေးတာဟာလည်းပဲဝတ္တရားတစ်ခုပဲဒါကိုလည်းပေးရမယ်လို့ဆိုတော့နောက်တစ်ခါလူတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မိမိတို့အိမ်နဲ့အနီးပါးမှာရှိနေတဲ့အိမ်ဆောင်နှက်တွေကိုဆောင်နှက်တွေကိုမမြင်ရပေမဲ့လို့မိမိနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မမြင်ရတဲ့တရားဝါတွေကျိုးရဆင်လိုက်ပူဇော်ပွဲတွေကိုပေးတာကိုလဲမပြက်မကွက်ပေးရမယ်တဲ့ဒါကမိဖြစ်ဆွေဖြစ်ပဲကိုယ်ရင်လာတဲ့ဧည့်သည်ပေးတယ်လို့ဒါနတ်ကိုယ်ွယ်တာမဟုတ်ဘူးနတ်ကိုယ်ွယ်တာနဲ့နတ်ကိုပူဇော်တာနဲ့ကတခြားစီပဲကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတာဘာလို့လို့နတ်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်နတ်ကခိုင်းသမျှအကုန်လုပ်တယ်နတ်စကားပဲနားထောင်နေဆိုမှကိုယ်ပဲနတ်လူသားပြောရတာပါနတ်နဲ့တခါမှလည်းတွေ့တာမဟုတ်နတ်ကတော့ပြောတာနားထောင်ရတာနော်နတ်နဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောရတယ်လို့ပဲရှိနတ်ကတော့ပြောကောင်းကင်ဘုံကခေါ့ဆိုတဲ့နတ်လည်းကြည့်ပေါ့ဘုရားသခင်ဆိုပြီးတော့သူနဲ့ရောတိုက်ရဲစကားပြောရလားဘယ်ပြောရမှာတော့တမန်တော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာပဲနားထောင်နေကြမီဒီယေတာခေါ်တဲ့ဂျာဂန်နဲ့ပဲဆက်သွယ်ရအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဘာလဲလို့ဆိုလက်တွေ့ကြတာပိုကောင်းတယ်မိမိရဲ့နေပါမှာရှိတဲ့မြန်တဲ့တတ္တဝါမမြန်တဲ့တတ္တဝါတွေထဲမှာအေးဘုရားဟောတဲ့ထဲမှာတို့မမြင်ရတဲ့တရားဝါးတွေရှိတယ်တို့အိမ်နဲ့အနီးပါးမှာဖြစ်သူတို့ကိုလည်းတို့မေ့ပထားဘူးအမြဝေမယ်အတိမတ်ပြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းကိုယ်အတိမတ်ပြုတ်လာဒါတော့တဘာဝပဲအိမ်နာနေခြင်းနဲ့တက်အောင်နေလို့ရှိရင်အိမ်နာနေခြင်းကကိုယ့်အိမ်ကိုကြည့်ပေးမှာပဲအိမ်နာနေခြင်းနဲ့ရံဖြစ်ရင်တော့ကိုယ်အိမ်ဘာဖြစ်နေနေအိမ်နာနေခြင်းကြည့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး
ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာမပြတ်ခင်မင်းအောင်ဒီလိုနေတတ်ဖို့ထိုင်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလဲဝတ္တရားပဲလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအခုလို့စနစ်တကျသုံးပြီဆိုတဲ့အခါမှာအလွန်ကျေနပ်စရာကောင်းကြောင်းဘုရားဘာသာမိသားစုဘဝဟာစည်းပွားကိုတရားသဖြင့်ရှာတယ်စနစ်တကျပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအခုတိုင်းအသုံးချတယ်ဆိုလို့ရှင်အလွန်ကျေနပ်စရာကောင်းတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်လေးကိုမှတ်ကြည့်ပြန်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှင်ဗုဒ္ဓဘောဂဗတ္တာပစ္စာဝိတိန်နာအာဝရတုမေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမရကြည့်ပဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘောဂငါရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေငါအသုံးပြုရပြီအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာငါအသုံးရဝင်ငွေလိုက်ငါချမ်းချမ်းသာသာသုံးဆွဲရဗတ္တာပစ္စာငါမွေးရကျွေးရမယ့်တာဝန်ဝတ္တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းငါကျွေးနိုင်တယ်မွေးနိုင်တယ်ဝိတိန်နာအာဝရတုမေမိဘရေဘေးစားတဲ့ဘေးတွေနဲ့ကျုံလာတဲ့အခါမှာလဲကုသဏမှာစုဆောင်းထားတဲ့ငွေတွေရှိတော့အဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေအတွက်လည်းပဲကို့အတွက်အကာအကွယ်ဖြစ်သွားတယ်လွန်မြောက်သွားတယ်ဘေးရအန္တရာယ်ကျုံလာလို့ရှင်ငွေကြေးတနာရေးပါတယ်အဆန်ထိုးရင်လွတ်တယ်မို့လားအတော်ရဒုက္ခထောင်ကြမှာတော့မကြဘူးလေ။ဓာငွေကြီးရဲ့တမိုးပဲ။အဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းဆိုလိုတာပဲ။ချမ်းသာတယ်။ဥဒ္ဓက္ခဒက္ခိဏဒိဏ။အေး။ခေါင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အလှူဒါနတွေကိုလည်းပဲကိုပေးလူပြီးပြီ။အထောပင်စပလိကရာသဘံကူညီရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝတရားရှိတာတွေအကုန်လုပ်ပြီးပြီ။ဥပတိတာသီလဝန်တော်တင်ညတာဗြဟ္မစာတွေရောကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူလို့တန်းလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးပြီ။ယတ္တထံဘောဂံအိသေယပဏိတောကရမဝတ္တိ။အတိညာဏ်ရှိပြီးမိသားစုဘဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပစ္စည်းဥစ္စာရှာတာဘာအတွက်ရှာတယ်လဲဆိုရင်နော်မိမိချမ်းသာဖို့မိမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်ဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ရှာတာဖြစ်တယ်သုံးမိအထောအနုပတ္တောအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းလုပ်ပြီးသွားပြီဒါတွေလှုပ်ထားခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘဝလေးကိုကိုယ့်မိသားစုဘဝလေးပြန်ကြည့်စိတ်ပူစရာတကုံးမရှိတော့ဘူးစိတ်အေးချမ်းစရာတွေဖြစ်တယ်ဧတံအနုတ္တရံမစ္ဆောအဲ့ဓာတွေကိုပြန်လည်တတိယတဲ့ဒီစည်းကမ်းချက်တွေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့အဆုံးအမတွေကိုပြန်လည်တတိယတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရိယဓမ္မေထိတော်တဲ့ကိုကျင့်သီလကောင်းတယ်၅ပါးသီလလုံးတယ်၅ပါးသီလလုံးပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာပြည်ပြည်ဝဝရှာတတ်ဖွေတတ်လို့စီဝါယမျက်စိကိုချင်းတရားမျက်စိဒီမျက်စိနှလုံးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဣတိဝနံပတန်တန်တိဒီဘဝမှာလည်းပြောเสียအပြစ်မရှိတော့လူတကာချီးမွမ်းညတ်ပစ္စသက်ကေပမောတိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဘဝကြလဲကောင်းရသူတိဘုံမဲ့ရောက်တယ်ဒီဘဝကောင်းရင်နောက်ဘဝလည်းပဲကောင်းမယ်ဆိုတော့ကောင်းရသူတွေရောက်တယ်ဒီဘဝမှာလည်းချမ်းသာတယ်နောက်ဘဝမှာလည်းချမ်းသာတယ်ဘဝရောက်တယ်သစ္စာပြာဆုံးမထိုင်အဲ့လိုလိုက်တာရှင်းတော့တာအဲ့ဒါကိုပြောတာမြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုဘဝဆိုတာအဲ့ဒါလိုနေနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မိမိတို့သည်ဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တရားလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့မိသားစုဘဝ
ဒီဘဝမှာလည်းကောင်းနောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းအကောင်းနေနဲ့ဆုံးအောင်ဘုရားရဲ့ဆုံးမအတိညာဉ်တွေကိုရရှိပြီးဆုံးမတိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်ကောင်းကျိုးတရားတွေဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါ

0: စေချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဖုံလန္တဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဝေတံဘဝယံတုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟူရောင်မြူပောင်းဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝိတံကျွင်းမဲ့ဥတုံလုံးစုံများစွာတတဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အေကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထဝရအေးမြတ်จิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတဝန်းသာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်จิตနုပွဲကြုံဖူးပွင့်ညာကုန်သည်ဖြစ်၍သူကံကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်ဘဝရန်တူကောင်းစွာမတွေ့ကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည
1: ်းကဲဒီနေ့ရင်ကြောင့်

ယရဏနိယယရဏသံဃာယရဏတိဟူသောယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားယောဇီမြတ်တို့လည်းဥမှုရွှေရှိခိုးပုဇော်ဘုံမျိုးမှာဒီဘရဝသောကုသိုလ်ကံစေရဏတို့ကြောင့်ဘုရားတရားသံဃာတိဟူသောယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အပေါ်၌ပြမမိသောခန္ဓာသောဝစီကမနောကံတိဟူသောအပြည့်များရှိခဲ့သောတို့ဖြစ်တို့ဒီပြည့်များသုတိချုံရင်းကြကုန်ပြီဖြစ်၍ဣမိတို့သည်လူကြီးအားတောင်းတာသောမေချမ်းသာဘုံချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသင်္ခါရကိုဉ္ဇင်းတရားသိမြသောအတိညာတို့ဖြင့်သဘူသောမြတ်မောပြုနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်စေ။သမ္ပတိဣန္ဒြေနိနသဟာသင်္ခါသမဏကတံသုဘုဒ္ဓတိယံဓမ္မယောသမိယောဂံကသောအဉ္ဇင်းတေကသီဝံတိသီဝံတိဣယံတိသီဝံတိသမ္ပံတိသမ္ပံတိဂရဏိနသဟသီဝံတိသမ္ပံတိအရှင်ကသမဏဂတံသီဝံတိ

န္တိနာထာသင်္ကသမဏဂတံဥပ္ပဒကတိယသမ္မယောဇာမိယောဂံကတဝါအနန္တိကနိဗ္ဗန္တိယမံဝဒာမိသံဝတိကနမောတသဗ္ဗဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာ

0: ိ
1: ဘုဒ္ဓဝါဒဝရမဏိတေကပတံသမာတိယာမိဘုဒ္ဓဝါဒဝရမဏိတေကပတံသမာတိယာမိသုရမေရိယမစ္စပမတ္တခန္ဓာဝရမဏိတေကပတံသမာတိယာမိဣကာလဝေါသနာဝရမဏိတေကပတံသမာတိယာမိဣဇာဣဒ
0: ာ
1: ဝတိတာ
0: ဝ
1: ိတုကာ
0: ဝိ
1: တုကာသ
0: တ
1: ္တနာသတ္တနာ
0: ဘ
1: လကန္တာဘလကန္တာ
0: ဥ
1: ရိပနာဥရိပနာ
0: သ
1: ရဏသရဏမန္တနာ
0: မန္တနာ
1: ဥပုသနာကန္နာဝရမဏိတေကဝရသမာတိယာမိ
0: ဥပုသနာ

ဒီနခန္ဓာကုံသုံးပါးတည်းသာတကောအခြင်းကသမဏေကတ္တအင်္ဂါ၈ပါးဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဥပ္ပဒရာတိယဥပ္ပဒိယရောမြတ်ကိုယ်တော်ကကတ္တဝါမကျော်မကောမကြောင်းမကြအောင်ကောင်းမုံယုတိသာပြုလေဓမ္မ၈ပါးသောကျင့်ဝတ္တကဘုဒ္ဓကိုအပမရေနမမေမေလျောကြောင့်ဖြစ်သောအပမတောသောကြောင့်တရားဖြင့်သံဃာတိယသာပြည့်စုံစွာနိထိုင်ကြကုန်လောယုံဟန်နိဂရဆောအလုံးတန်တာဘွယ်ပါလေဒီကုတ္တယနာနေတဲ့သံဃာကြောင့်ဒီအတွက်ဒီလိုမျိုးအင်းတရားလူများပူဇော်ပါလေဒီနေ့လည်းဘုရားမူရှိတဲ့သံဃာတော်များအနည်းတကောရှင်ယုံဒီလူယုံဒီပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဆုံးခဲ့ပြီးဘောဓိချုပ်ချင်းရတာအပြောပြောကြုံသူချက်ကလူများပူဇော်တယ်ဒီအလုံးစုံတဲ့ဘုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးဘက်ကခိုက်တော်လို့အနုမောဒနာတရားလေးတစ်ခုခေါ်ဖို့ဤဝေထားပါတယ်။ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးနောဝတိဒီဝစေတံကြောင့်တဲ့ဓမ္မသခင်တော်စံနေတော်မူကဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောဂလအမှုရှိနေတဲ့ယဟန်တော်လာရတော့ကဝေယုကန္တကြီးခေါ်တဲ့မျိုးလေးတစ်မျိုးသူဆက်ရောက်သွားပါတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလံဟုရှိတဲ့ယဟန်တံဃာတော်မြတ်သောဝေလူကန္တကြီးမြတ်တော်မဆက်ရောက်မီထုံညမှာပဲနန္ဒမန္တအမြင်ရှိနေတဲ့ဝေလူကန္တကြီးမြတ်သောဥပဒိကတရားကမ္မကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့နတ်မြားကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလံဟုရှိတဲ့တံဃာငါရသောဒီဝေလူကန္တကြီးမြတ်ကိုဆက်ရောက်လာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အများအကောင်မှာသတင်းစကားစာပို့ကြဝေလူကန္တကြီးနန္ဒမန္တဥပတိကမကလည်းအရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောမဂ္ဂလဥဆောင်နေတဲ့ယဟန်တံဃာငါးရာအတွက်မောင်မြတ်သောဆုံးပြေပဲဘောဓိဉ္စကိုအသိဉာဏ်ကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ထားပါလေဝိလုကန္တိမြတ်သောအရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂ္ဂလဥဆောင်နေတဲ့ယဟန်သံဃာတော်တို့ဆက်ရောက်လာတဲ့အခါမိမိဤနေရင်တို့ပြင့်ပင်ပြီးမောမြတ်သောဆုံးပြေပဲဘောဓိယချိုးခြင်းရတာအပြတ်ပြတ်တို့ဖြင့်ချက်ကတွေ့မေသူတံပူဇော်နေတယ်။ထိုသူတံဘွဲကိုဘုရားရှင်ကစေတံကြောင့်တည်းတော်ကနေပြီးတော့ဒီမတ်ချက်ကိုပင်ရှင်ဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်လမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်တော့မြင်တော်မူတဲ့အဲ့အတွက်ယဟန်ရှင်ကဝန္တလွန်းတို့ဘုရားရှင်ကအမိန့်ရှိတယ်ဘုရားရှင်မင်းကြီးတဲ့တကားပြုတ်ရင်တို့ရင်လူရင်လူရင်တို့ရင်ကတော့ဒီဝေလူကန္တကြီးအမြင်ရှိနေတဲ့နန္ဒမန္တဥပတိကလူတိုင်းနေတဲ့အလူဒန္ဒမှာအင်္ဂါ6ချက်ဆက်မြင်ကသမဏဂတ္တအင်္ဂါ6ချက်ဖြင့်ပြည့်စုံနေတယ်အင်္ဂါ6ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အလူရှင်ဘက်ကအင်္ဂါ3ချက်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘက်ကအင်္ဂါ3ချက်ဖြစ်ပါတယ်အလူရှင်ဒီဘက်ကကြည့်လိုက်တော့မလုံးမင်းရှိအပေါ်နဲ့နှင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်နေခြင်းဘေးလူတဲ့အခင်ကံမှာလည်းနှင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်နေခြင်းဘေးလူပြည့်တဲ့အခင်ကံမှာမိမိရဲ့အလိုဌာနကိုပြန်အမှတ်ရတဲ့အခါမှာလည်းနှင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်နေခြင်းဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါရ၃ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်္ဂါရ၃ခုရှိတဲ့နန္ဒမာထာကဘာကြောင့်ဒီလိုအင်္ဂါရတွေနဲ့ပြည့်စုံရတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်ဆက်သိကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီဥပါဒိကံတရားကမှကြီးကအနာဂါမိမေတ္တာကိုပြန်ဆက်သိတဲ့အောင်သမထဝိပဿနာဘာဝနာလုံးရဲ့ရည်ကိုအပတ္တကိုကျင့်ကြံကြောကိုဘာညာအထောက်ထားပြီးတဲ့သရကောင်းတို့ဖြစ်ပါလေ။သောသရကောင်းတို့ကရှင်သာရိပုတ္တရာအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေကိုအလူဒနာဝတ်တကိုပြင်ပလိုက်တဲ့အခါဒီသံဃာတော်တွေဖြစ်တဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကိုစံကြည့်လိုက်တော့ဒါကံကင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်လည်းဖြစ်ကြတယ်။ဒါကံကင်းအောင်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်လည်းဖြစ်ကြတယ်။ဒါကအင်္ဂါတစ်ချက်ဒေါသကင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်လည်းဖြစ်ကြတယ်တော့ဟုတ်ဒေါသကင်းအောင်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်လည်းဖြစ်ကြတယ်။မောဟကင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်လည်းဖြစ်ကြတယ်တော့ဟုတ်မောဟကင်းအောင်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်လည်းဖြစ်နေကြတယ်။အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလာဥဆောင်နေတဲ့အချုပ်အချုပ်ယဟန်တော်တွေကအရတ္တကိုဆိုင်နေတဲ့အတွက်ရာဂဒေါသမောဟကင်းပြီးတဲ့သောကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။ဒီထဲမှာကုသိုလ်ရှင်တွေတော့ဗန္ဒီသနာရကံအနာဂံဆိုတဲ့ဒီလိုသရောကောင်းတွေလည်းပါနေတော့သရောကောင်းတွေဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ရာဂကင်းအောင်ဒေါသကင်းအောင်မောဟကင်းအောင်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်
ဒီလိုအင်္ဂံ၆ချက်နဲ့ဇောမီနေတဲ့တဏှာမျိုးကိုပြန်ခင်ကအတ္တင်ချက်အပမေယမယီမွတ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းဆက်ပြီးဟောတယ်။သို့တော့ဒီအကျိုးဒါနပွင့်မှာလူရှင်ဖြစ်တဲ့နန္ဒအမတာဥပတိခါကဒီဌာနကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးတရားတွေကိုမျှော်လင့်သလားဆိုတော့သူကမမျှော်လင့်ပါဘူး။သူမျော်လင့်နေတာကအရဟတ္တနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတာသူမျော်လင့်ပါတယ်။အရဟတ္တနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတာမျော်လင့်တဲ့အပြင်သူကိုယ်တိုင်ကရာဂလောဘမကင်းသေးပေမဲ့လို့ကာမစက်တကောအပေါ်မှာတက်တံနေမောနေတဲ့ရာဂသက်ကြည်တမဲ့ကာမဝိတ္တအစွတ်စွတ်အပေါ်မှာတွက်တံနေမဲ့မောနေတဲ့ရာဂကြီးကပြင်းပြင်းဖြစ်တယ်။ဒေါသကလည်းပြင်းပြင်းဖြစ်တယ်။မောဟကလည်းမဆိုးစလောက်အနည်းငယ်သာကျန်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရံကတော့သောမောဟတွေကကင်းတံတော့ပြင်းပြင်းနေတဲ့သူသူတော်ကောင်းအဖို့နောက်ထပ်ဘဝနဲ့ဆိုရတဲ့ချမ်းရှိကြမယ်ဆိုရင်ဇမတ်ပြီဆိုတဲ့ချမ်းသာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်လူချမ်းသာနဲ့နောက်ချမ်းသာတိုင်းကလည်းလူချမ်းသာကငမွေးရည်သာဖြစ်တဲ့နောက်ချမ်းသာကအလွန်ကြီးကျယ်တခါနောက်ချမ်းသာနဲ့ဇမတ်ချမ်းသာတိုင်းတိုင်းကြည့်လိုက်တော့ဇမတ်ချမ်းသာကအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ချမ်းသာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဓမ္မရီဟာဒီလိုကြီးကျယ်တဲ့ကျမ်းစာတွေကိုခံစားနေကြဆိုတော့ယေပုံရအပ်ဖြင့်တို့ကဇာသမာပတ်ကိုဝင်စားပြီးတော့ဒါနဒုက္ခဖြင့်နေထိုင်တဲ့တော်ကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီဓမ္မရီလေးမှာသောတပ္ပရိယတော်ကောင်းကြီးသံဃာတရိယတော်ကောင်းကြီးအနန္တရိယတော်ကောင်းကြီးလည်းများစွာရှိကြပါတယ်။ထိုအရိယတော်ကောင်းကြီးတို့ကမိမိတို့ရရှိထားပြီးတဲ့အရတ္တဘောဓမာပတ်အနာဂါမိဘောဓမာပတ်သကရာဂါမိဘောဓမာပတ်သောတပတ္တိဘောဓမာပတ်ဆိုရက်ဖလသမာပတ်တွေကိုဝင်စားပြီးဖလသမာပတ်တွေဒုက္ခချမ်းသာဖြစ်နေထိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါနမတ္တဥပါတိကာမအဖို့နောက်ထပ်ချမ်းသာကြဖို့သံဃာကြီးမှရှိလိုက်ရင်ဒီဓမ္မချမ်းသာတာဖြစ်တဲ့အထွတ်လူရဲ့အလုံးဌာနကဒုဗ္ဗမချမ်းသာရရှိအထွတ်ဘာဖြင့်ကျေးဇူးပြုပေးမလဲလို့ပြင်းပြရှိတော့ကျေးဇူးမပြုနိုင်ဘူး။ရင်ကြောင့်မပြုတ်နိုင်ရင်ဒီအထုဌာနကဘယ်လိုအကျိုးကြီးလဲလို့မေးတော့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာခေါ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကြီးရဲ့ကုန်ဆုံးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းရဲ့ကြီးစွာသောအကြောင်းအထောက်အပံ့တော်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုအကြောင်းပေါ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုဌာနမျိုးကိုယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတတိနာဥပ္ပင်္ဂတောက်တာမှာယောဝိတာရကောဝိတာရကေတုတရာတိဌာနဓမိနာလတ္တံသုပ္ပန္နာနအစိတောအဘိဓဒဟံဩလရံကံဝေဒနံအာမိဓဌာနနာမကံတိယောဝိနရံသောအကျဉ်းရံကကျင်းပြီးတဲ့အလူပိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမိနာလက္ခဏတရားသောနိလံဖြင့်ရှားဝင်သည်ဖြင့်ယတိအသောသူဝံဘုဒ္ဓပြည့်စုံသူကိုသုပဒနာစိတ်သောအလံကျင်းလင်သောစိတ်ထားရှိခြင်းဖြစ်၍ဩလရံပြံမြောက်ခြင်းပြင်းမြင်းများသာစွာသောကမ္မကလံကံကံဤအကျိုးတရားကိုအဘိတဏ္ဍဟအဘိသဒ္ဓဟံသောအလွန်သောဝင်ယုံကြည်သည်ဖြစ်ပေဒီလဝန္တိသုဝိတရာတိသုရကပြင်းပြီးတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ဌာနအလူဌာနကိုထာပြီးပြိလူဤဒန္တနသုဘသတ္တလူဌာနတို့ကိုဝေစီစီဧကအမအားဖြင့်အာမိသဌာနနံပစ္စည်းပါတိဟုသောအာမိသကိုသူရန်ပူဇော်ချက်ကုန်သောဌာနဟုသမယတို့တွင်အကံဒီအတ္တသောအမြတ်ဆုံးဌာနဟူ၍ခန္ဓာပြတိဝရမီဟောကြားတော်မူပါ၏။အလုံးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်အင်္ဂါ၄ချက်ရှိတယ်။နံပါတ်၁ကာကင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်၂မိမိလူဘဝတို့မြစ်တိစုကတရားတော်ဤလမ်းဖြင့်ရှားခွင့်ရရှိထပ်ထပ်တဲ့လူဘဝတို့ပြည့်စုံသူဖြစ်တယ်။နံပါတ်၃ကပေးလူရတဲ့အခြင်းကံမှလည်းရှင်းလင်းသောသင်္ခါရရှိနေတယ်။လူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကမြင်ဘယ်လိုအကျိုးတရားကြီးပေးရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းမျိုးမရှိဘူး။ခန္ဓာတော်သောဘောအတတ်ရှိတဲ့ကိလေသာအငြင်းကြီးတွေကပေးလူတဲ့အချင်းခံမှကင်းနေတယ်။နောက်တစ်ခုကြီးကျယ်ကုန်သောမြတ်မြတ်တဲ့ကံကံအကျိုးကိုတတ်သိနားလည်နေတဲ့ကာမတက္ကရာသမာဓိတိညာပြကံရဲ့ဒီသောယုံကြည်ချက်တရားတရားကလည်းအပြည့်အဝရှိနေတယ်။ဒီလိုအင်္ဂါ၄ချက်အလုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှရှိတယ်။အင်္ဂါ၁ချက်ကတော့လူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကအင်္ဂါဖြစ်တယ်။လူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကအင်္ဂါကတော့ရာဂကင်းပြီတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်နေကြတယ်။ဘောင်းလိုက်တော့အင်္ဂါ၅ချက်ဒီလိုအင်္ဂါ၅ချက်ဆုံးကြီးတဲ့ဌာနမျိုးကိုပြန်ကျင်ကအမိဒ္ဒဌာနခေါ်ပစ္စည်းလေးပါးကိုသူတန်းပူဇော်နေတဲ့ဌာနဘုဇ္ဇမြတ်တို့တွင်
အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဒါနအဖြစ်ဟောကြားတော်မူပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဒါနမျိုးကအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ရသလဲဆိုတော့ဒီဒါနကြောင့်နောက်ကအမြည်သည့်အကျိုးတုံးတရားမျှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အစွမ်းအားမရှိတော့ဘူး။အလူမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းယဟန်တော်ဘုဘဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကသူ့အဖက်ဘဝကြီးဆိုတာမရှိ။လူကမုန်းကိုယ်ရဲ့ဘက်ကကြည့်လိုက်တော့လေရံကောင်းပြင်းပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒီယဟန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်လုံးမှာအပြင်းကြီးစီနေတော့နှစ်ဖက်လုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတွေအဖို့နောက်ကဘဝကြီးဆိုတာလုံးလုံးမရှိတော့ဘူးဘဝကြီးဆိုတာလုံးလုံးမရှိတဲ့အတွက်ဒီဌာနကြောင့်နောက်ကမြည်သည့်အကျိုးတစုံတရားဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အစွမ်းအားမရှိဘူးနောက်ကဒီဌာနကြောင့်မြည်သည့်အကျိုးတစုံတရားဖြစ်ဖြစ်ပေါ်မလာဘူးဆိုရင်နောက်ကအမိဝါဒမပရိဒဏိနေရတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးနောက်ကအဝမဲ့ဒုက္ခမရှိနောက်ကနာရမဲ့ဒုက္ခမရှိနောက်ကသိရမဲ့ဒုက္ခလည်းမရှိတော့ဘူးနောက်ကဆိုရင်ပူဆိုရတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခဘူကျွေးမိတဲ့ရတဲ့ပရိဒီဝဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုသိရတဲ့ဒုက္ခပြင်းစင်ရတဲ့ဒုက္ခပြင်းစောပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခအစရှိတဲ့ဒီဒုက္ခဒီမှဘယ်လိုပြတ်သွားမလဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတော့အကျိုးရှိတဲ့ဒါနနဲ့အကျိုးမရှိတဲ့ဒါနဒီနှစ်ခုမှာအကျိုးမရှိတဲ့ဒါနကိုတော့ဘုရားရှင်ကပုံပြီးဖိတ်ခိုက်ပါလေ။အကဲအကျိုးရှိတယ်မယ်ဆိုရင်ဒီအကျိုးတရားလေးကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလူကျန်တာရှင်မင်းနဲ့ကျန်တာရှင်ပဲကုလိုဒါနသူတွေဒီကမှာအလူရှင်ဘက်ကဆွမ်းနေလို့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မကရေတပ်ပြန်ပြီးမေတ္တာတန်ရင်ဝိသနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုမေတ္တာတန်ရင်ကပြမချမ်းသာကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်ဒီလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဓမ္မချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာတင်ကိုယ်လွှမ်းပြောကြည့်လိုက်တော့ပရိသန္ဓေနေရတဲ့ဒုက္ခကြီးတယ်။ဘဝရဲ့ဒုက္ခကြီးတယ်၊နိုင်ရတဲ့ဒုက္ခကြီးတယ်။မရတဲ့ဒုက္ခကြီးတယ်။မိမိကရာဂမကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်မိမိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့တက်တဲ့တဲ့ကာမဝဋ်တို့အဆုစုတွေပေါ့ပြန်ပြည့်စည်သွားခြင်းကြီးဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဆိုရခြင်းဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခငိုပြမိတဲ့ရခြင်းပရိဒီဝဆိုတဲ့ဒုက္ခဘုဇင်းရခြင်းဒုက္ခသိသိရခြင်းဒုက္ခပြင်းစွာကိုယ်ပေါ်ရခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်အကျိုးရှိတဲ့ဌာနကတော့မိတ္တဇတိတို့ဖြင့်လောင်မြင့်ခံရမယ့်အကျိုးတရားတွေသာဖြစ်နေတယ်။အဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကအလွန်ကြီးမနှိမ့်ချိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်ဟောကကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာကတော့ဘဝဘုဒ္ဓမြတ်ဖြင့်ဒီငါပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။မည်သည့်ဘဝတော်မြတ်ငါပြန်မချိမွားပါဘူး။မစဉ်ဘုဒ္ဓမြတ်ဖြင့်ဒီငါပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ယောဉ္ဇံသတ္တဝေသဘောတဧကံရှိသလိုဘဝဘုဒ္ဓမြတ်၏အနိဂဘေဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။မိတိဘဝကိုမြတ်ငါဘုရားသည်မကြီးမားမဟုယောဉ္ဇံသတ္တဝေမူပါれဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အယွင်းကျင်ရဲ့ဘက်ကလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုရင်ယဟန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်သေးကြဘူး။လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည့်လိုက်ရင်လည်းယဟန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်သေးဘူး။ရာဂတောတမောဟကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမဟုတ်ကြသေးဘူး။မဟုတ်သေးတော့လည်းခေါင်းကဝေလူကံနေကြီးမျိုးလူဖြစ်တဲ့ဒါနမတ္တဥပတိခါကအလိုဒါနဘာတစ်ခုကျင်းပါတဲ့အချိန်ခါမှာမလူမီဝမ်းမြောက်နေခြင်းပြီးလူနေတဲ့အချိန်ခါမှာဝမ်းမြောက်နေခြင်းပြီးသူမီတဲ့ခါမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းအလုံးကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ရာဂသိမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးဖို့ရာဂကိအောင်ကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသကိမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးဖို့ဒေါသကိအောင်ကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောဟကိမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးဖို့မောဟကိအောင်ကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခုလူချင်းတွေဘက်ကလည်းမလူမီလဲဝန်တတ်ကြမယ်ပြည်သူရဲ့အချိန်ကမှလည်းဝန်တတ်ကြမယ်ပြည်လူပြီးတဲ့အခါမှလည်းဒီအလိုဒါနကိုအာယုံယူပြီးဝန်တတ်ကြမယ်ဆိုရင်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘက်ကလည်းကြည့်လိုက်ရင်ရာဂဒေါသမောဟကကင်းလေးပြီမယ်လို့ရာဂကင်းအောင်ဒေါသကင်းအောင်မောဟကင်းအောင်ကြည့်နေစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီအလိုဒါနမျိုးကိုလည်းဘုရားရှင်ကရှင်းမတော်မူပါတယ်နော်ဘာကြောင့်ရှင်းမရသလဲဒီအလိုဒါနမျိုးကလည်းပရိနန္ဒီနိယချင်းဒုက္ခ၊အဝါချင်းဒုက္ခ၊နိယချင်းဒုက္ခ၊တိယချင်းဒုက္ခ၊အစ္စကိယချင်းဒုက္ခ၊အဝါဝကုမ၊ကိယံ၊ကုံယံ၊ချုပ်ယံ၊ညိယံဖြစ်တဲ့အဉ္စင်္ဂတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်အာရှိသောမြေယာဥပ္ပနိတ္တအပြည့်စုံအတ္တကိဖြင့်ကျေကျေပြုပေးနိုင်တဲ့သောအားရှိ၏။ဒါကြောင့်ဒီလိုတဏ္ဍာန်မျိုးပေါ်သောဘုရားရှင်ကအိဋ္ဌိုက်တော်မူပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အကျိုးချင်းဒီအနေနဲ့လဲဘုန်းနန္ဒီဒုက္ခတို့မှခင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီနေ့ပြုစုပြုတော်မြင်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မှန်သမျှကိုရခြင်းရောက်ခြင်းရဲ့ကြီးတော်သောအကြောင်းတော်ပါဖြစ်ပါသည်လို့ဒီလိုသုတုံးပန်ထားပြီးတော့ရင်းစေသွန်းချအမျှဝေခါရအောင်နော်ကဲလိုက်ဆက်ကြတော့အရှင်ဘုရားမိတော်တို့သည်ယန္နာသုံးတဲ့ခန္ဓာဤအကျိုးတရားကို
တောင်းဝင်ယုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ်ပေသရဏဂုံသုံးပါးဖြင့်တကောရှင်ဘာသီလကိုအယူဆောင်ကြည့်ပြီးဖြင့်ဘုရားအမှုရှိသောသံဃာတော်တို့ဖြင့်တကောရှင်ယောဂီလူယောဂီပရိသတ်အပေါင်းပရောဂေါင်းတို့အားသံဃာ့ဘေဘုရင်သူချင်းရတာအရှင်ပြန်တို့ကိုသက်ကကြွေမွေလူကံပူဇော်ပါကုန်၏အရှင်ပြန်ဝိဓုတို့၏ဤနေ့ဤရက်၌ဤလိုအပ်သော

0: ခန္ဓာသောဘုဒ္ဓေတရား ဉာဏ်ဉာဏ်သောအဋ္ဌဉာဏ်တို့ဖြင့်ဉာဏ်ဉာဏ်သော
1: ဉ
0: ာဏ်တို့ဖြင့်ရဂုသောရဂုသောညာချင်းရောက်ဖြင့်ဤသောသောအကြောင်းအထောက်အပံ့ဤဖြစ်ပါစေတည
1: ်း
0: ဤကောင်းမှုဤသဘောမကကိုကျေးဇူးအထူးရှိကြသည်ဘုဂုံသော
1: သ
0: ူခင်ဖြစ်ပါရဲ့
1: ဆ
0: ရာသမ
1: ား
0: ရှင်မျိုးညတကအပေါင်းတို့အလကောင
1: ်
0: ရှင်ရှိဘဝယခုဘဝတို့၌ရှင်မျိုးတော်ဆက်ဘုဂုံသောဆွမ်းယွန်ကြလင်ကုန်ပြီသောဤဘဘုံဘောဝိညာဉ်ရတနာအပေါင်းတို့အလကောင
1: ်
0: သံဃာမင်းကြီးအလကောင
1: ်
0: ယမမင်းအလကောင
1: ်
0: ယူမြင့်တနည
1: ်း
0: ဤရှင်မင်းတို့အလကောင
1: ်
0: ဤတော်တို့ကိုသောကြောင့်ဖြင့်ရှိကြကုန်သော
1: င
0: မြတ်ငကောင်ဒါအပေါင်းတို့အလကောင်

နမနကနမကောင်းတော်ပါတော်ကဘုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုဆောင်ရှားခြင်းရှိကြကုန်သောနမနကနမကောင်းတော်ပါတော်ကဘုဒ္ဓတိဘုံရှင်ကြကုန်သောရှင်ကြံသမျှသတ္တဝါပေါင်းတို့အားလည်းကော

သူချမ်းမြေကုသိုလ်ကောင်းမှု၏သဘောကားကကိုအမြရ၍ဘောစိတ်နှပြခန္ဓာကြသည်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်18ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကာယဝိညာဉ်ကိုဝိပဿနာရှုရမည်တရားတော်
1: ပြန်လာတယ်ဆိုတော့ဒကာမတို့အထုပ်ဖို့ရေးရဲထားပြီးတော့နာကြပါဆိုတော့ဘုရားမြတ်တိုင်းဖြေးထားပြီးပြောနေတယ်အထုပ်မှရမယ်တရားကိုအထုပ်ပြီးယူကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသတိပေးရပါတယ်အမလို့ပဲနဲ့တော့ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိမယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အထုပ်ပြီးဒကာလာဒုက္ခန္တာကိုကြည့်ကြပါဆိုတာဒီနေ့တစ်ခုတစ်ခုပြောပေးတယ်ဘယ်လိုပြောပေးလဲလို့မေးတော့မင်းကလေယာဘောက်ကိုပြောပေးလိုက်တယ်။ဒီနေ့တော့ပြင်ကဓမ္မကြီးကိုဘောက်ကိုပြောရတယ်။ကိုဘောမှာပေါ်ရတဲ့တရားတွေပြောရတယ်။ဓမ္မကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးညူညူညံ့ညံ့လေးကိုင်းမိမယ်ညူညူညံ့ညံ့လေးချုပ်မိမယ်ယုံမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့ကိုဘောမှာဒုက္ခစိတ်ကြီးပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်နော်။နုညံ့လာလေချုံမိမယ်နုညံ့လာလေကံမိတွေ့မိမယ်ဆိုကံနဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာချုံရင်ရှိတဲ့နေရာမှာဒုက္ခစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခသာကံကာဝိညာဏမကာယံသပရိစ္ဆကိုနဲ့ဖုဒ္ဓဝေစဥပ္ပဒိကာယဝိညာဏဆိုတော့ပါဠိတော်ကတော့ဒီတိုင်းလာတာပဲအဲ့ဒီလာတာသာသာပြီးကြလားဟောတို့နုညံ့ညံ့နဲ့ကိုထိလိုက်တဲ့အခါကျရင်ရှင်းပြီရှိတဲ့နေရာမှာကောင်းစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ပေါ်ရပြီလေအဲဒီကနေရာကောင်းစိတ်ကလေးပေါ်တော့ဟောတာဒုက္ခစိတ်ပါလားလို့မှတ်လိုက်ကြပါတခါတည်းကြလာပြန်တော့လေဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာကဲလေးနိမိတာနဲ့အင်းကျောပေါ်မှာကဲလေးကြလာတာနဲ့နေဘူးနေဘူးလေးကဟပ်ပြီးကြလာလာတာနဲ့ဆိုတော့ကျောမှာလဲစပ်ချင်းကြီးဆိုတော့တခါတည်းကြတော့တရားဓမ္မတွေနေဘူးနေဘူးဝတ်ကြည့်တော့ကိုယ်ပေါ်မှာဒီလိုလုံးမှာရင်တန်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခစိတ်ကုန်ပေါ်ပြီ။ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခစိတ်၊ဒုက္ခစိတ်တိုက်ဆိုင်တယ်လို့ပေါ်လိုက်မယ်ဆိုတာမှတ်ထားလိုက်ကြပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီဒုက္ခစိတ်၊ဒုက္ခစိတ်ကသစ္စာမောင်ရေ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်လာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့တွေ့ရအရင်မှကြမ်းလို့ရှိရင်ဒုက္ခစိတ်ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။တွေ့ရအရင်မှနင်းညာရင်ဒုက္ခစိတ်ပေါ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလေးစားစွာနဲ့မှတ်ထားပါအဲဒါအဲ့ဒါလေးတွေကားလို့ရှင်ပြစိတ်ကလေးပဲဒုက္ခတာကိုကာဝဉ္ဇဉ်စိတ်ဒုက္ခတာကိုကာဝဉ္ဇဉ်စိတ်လို့ဘုရားကလည်းဟောထားတာဟောထားတာသာသာကိုညံပြုဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်ရင်ပေါ်ရင်တရားဓမ္မတွေဒါဒုက္ခစိတ်ပါလားဒါဒုက္ခစိတ်ပါလားဆိုတာလေးကိုပေါ်ရင်ပေါ်ရင်သတိထားပြပါတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဥပဒနာရှုရအောင်လို့ဤမြလောက်တေတိကျေပြောပြီးပေးနေရတယ်ဆိုတာတရားတက်တို့ရင်းမိပါရောမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီဒီဟာကဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်ဆိုတာဒီဘဝမှာလည်းအကြောင်းမကင်ဘူးနောက်ဘဝကလည်းအကြောင်းမကင်ဘူးဆိုတာဥက္ကမမှတ်လိုက်ကြပါဘူး။နောက်ဘဝကအကြောင်းမသူကနောက်ဘဝကအကြောင်းစိတ်အကြောင်းတရားမကင်းမဲနဲ့ပေါ်ရတဲ့ဒုက္ခစိတ်ကလေးနော်နောက်ဘဝကအကြောင်းတရားမကင်းမဲနဲ့ပေါ်ရတဲ့ဒုက္ခစိတ်ကလေးဆိုတာကိုသဘောကျကြဒါနဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတရားဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါရရရနေဆိုရင်ဖြင့်ဘာစိတ်ခေါ်ကြဒုက္ခစိတ်ပေါ်တယ်နော်ကောင်းရဲ့ကခန္ဓာရဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ဘာဆိုကြအဲကိုယ်ပေါ်မှာတော့ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်အချိုးကြအယုံနဲ့ဖြည့်လို့ဖြည့်တယ်လို့ပဲပေါ်ရပါတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေမှတ်ထားရတာပေါ့အဲဒီကိုယ်စီကလေးပေါ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်တိဉ္ဇံတိဉ္ဇိဖတ်တော့ဆိုတဲ့အချိန်ဒီအရင်းနဲ့ဖြည့်ကျင်တဲ့သဘောခံစားကျင်တဲ့သဘောမလားဘူးဘုရားပတ်သက်ပြေဝေနာခံစားကျင်ပြီးဒီကလာရုပ်ချာလေးကိုကျမ်းနာဖြင့်လို့ရှင်ကျမ်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရှင်ဒီကနေ့ရောကဖြစ်ပါလေဒီကဘာဖြစ်ပါလဲကျမ်းတဲ့စိတ်ဒီမှာကျမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ရလို့ကျမ်းတဲ့စိတ်ဒုက္ခစိတ်ပေါ်ရင်ဥက္ကမရေဖာသပိဆရာဝေဒနာဝေဒနာပေါ်လာနော်ဟုတ်ပါဘူးကဲဒါဖြင့်ဝေဒနာပိဆရာ ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေနာကောင်ပေါ်တော့ဘူးလားဒုက္ခလည်းပေါ်တဲ့ဒါကကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာမယ်ကိုယ်ပေါ်မှာနူးနူးညံ့ညံ့နဲ့ဖြစ်ရတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့လောဘပေါ်ပါလေကြည့်ရမှာချိန်မှမသိရင်ဒီနေရာမှာမောဟပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဒီနေရာဘယ်မျိုးပေါ်နေလောဘလည်းပေါ်နိုင်တယ်ဒေါသမောဟပေါ်နိုင်တော့ဒီလိုယူလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ဒီနေရာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသုံးမျိုးထွက်နိုင်တဲ့နေရာပါလားဆိုတာဓမ္မရဲ့ယနေ့ထူးလေးမှတ်ပါနည်းနည်းနည်းနဲ့တိုးပြီးသွားရတယ်နော်ဒီကတပည့်ချုပ်ငယ်ယုံငယ်လေးကနူးနူးညံ့ညံ့ဖြစ်နေမယ်နူးနူးလေးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြည့်တယ်ခံစားတယ်သဘောကျတယ်ဆိုတော့တဏမလာဘူးဒါကြည့်ဒီအယုံမဲ့ဖြစ်ရတာကိုယ်ပေါ်မှာကျမ်းနဲ့ဒုက္ခစိတ်ပေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ဒေါသကမလာဘူးအင်းခုနကလောဘလာပြီးပြီးအခုဒေါသလာတယ်ဒီကျမ်းနဲ့ဖြစ်တာတော့မှဒကာဓမ္မတွေကမသိလိုက်တဲ့အခါကောင်းပါဘူးလားမသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတ်လိုက်ကြပါလေမောဟမသိတာဘယ်လိုဆိုကြအောင်မောဟလို့မှတ်ထားစံပါလို့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့ရေးမိပြီဒါဖြင့်ဒီနေရာလမ်းခွဲပေါ်ခဲတဲ့ဘိညာကဓမ္မတွေဒီကဇုံငယ်ဇုံငယ်လေးနဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိတဲ့အာယုံလေးကနူးနူးညံ့ညံ့ဖြစ်နေတော့ဘာသာဝေဒနာတဏှာမလာဘူးအဲ့ဒီကျတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအလယ်ကစတယ်ကိုမှတ်လိုက်စမ်းဘယ်ကစပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတဏှာဥပါဒံကံပဲသွားနော်ဘယ်ကနေစပါလိမ့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာလေဒကာဓမ္မတွေသိကြပြောမှဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီတန်တရားဖြစ်ကြမစတာပဲဆိုတာမှတ်ရလိမ့်မယ်တန်တရားစအဝိဇ္ဇာတဏှာကဆိုတော့ဒီနိယမ်တဏှာရစဘာစပါလိမ့်ဤလေနူးညံ့တဲ့အာရုံနဲ့ပြည့်တော့ကောင်းစိတ်ကလေးပေါ်ဘူးလားအဲဒိဏမင်းကြီးဖတ်တော့ဆိုတော့ဖတ်တာမလာဘူးလားဒါကဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဆိုတော့ခံစားတော့ဝေဒနာလေးမလာဘူးလားဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါတန်တရားအစပေါ်လာသူကမောင်ပါပေါ်လာပါဒါကြောင့်ဘယ်လိုဒီကောင်ကြီးကတန်တရားကဝိဇ္ဇာတဏှာကကွာဆိုတော့ဒီမရဂာဓမ္မတွေသူကဟောထားတာတော့သိကြပါတယ်သို့သောဓမ္မရဲ့ဉာဏ်နဲ့ထင်အောင်ကြတော့ခွင့်ယူကသိသိချာချာပြရတဲ့အတွက်တဏှာလေးဟာဘတ်တော်အစဖြစ်လာတယ်နောက်ဝါကြီးအစလို့ဆိုရင်လွဲပါမယုံလို့ကျင်တဏှာရဆက်ကြီးတဏှာပြည့်စရာဥပါဒနာပြည့်စရာအာကမ္မဘဝဆိုတော့ဒီကံမြာဓမ္မတွေနောက်ဘဝစအလုတ်လုတ်တူပြီးတော့လုံးခန္ဓာပေါ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာသိကြရပါအဲ့ဒီတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်ကနေဒီကနေဒုက္ခဝိညာဉ်လေးပေါ်လိုက်တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဥက္ကမောင်တို့အာလံစံသာကြပါဒဂရမတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအလယ်ကဖောက်စားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသုံးမျိုးရှိတာဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့နေစရပါအလယ်ကစရဆိုတာဒဂရမတွေမှတ်ပါဩဒါဖြင့်ဒီလေရကြရတဏှာဝရံကံရလို့သူတို့ခွဲလို့မရတော့သုံးမျိုးပေါ်လာသုံးမျိုးပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေခုကမှဇာတိဇရာမရဏကိုတတိယတို့မတွေ့ရင်ပါဘူးခရားကြောက်လိုက်ရယွန်လိုက်ရမုန်းလိုက်ရစိုးစိတ်ကမူဒါလုတ်ပြင်တွေ့ရမှာဒါလာပြီးလို့ရှင်မတွေ့ပါနဲ့ဆိုတော့သဘောကျလားဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာကိုယ်ဘောက်ကနေပြီးကလာဥက္ကမပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအလေကြတော့ဟိုးတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာအလေကနေဖောက်စတယ်ဆိုတော့သဘောကျတဏှာဖောက်စလားနော်ခိုင်းတရားဖြင့်ဒီမျိုးပဲစကြပါအောင်ဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာကြည့်ရတာကကျန်းကျန်းထော်တော်လေးကျန်းကျန်းထော်တော်နဲ့တွေ့ရတော့ကျန်းကျန်းပဲကျန်းကျန်းတာခံစားတဲ့ဝေဒနာကောင်းပေါ်ဘူးလားအဲဒီဝေဒနာပေါ်တဲ့စိတ်ကကျေနပ်ကြလားမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်တော့ဒေါသကစမစဘူးလားအဲဒါကြတော့ဒေါသတောကပရိဒီဝဒုက္ခဥပါယတာအဆက်ရှိနေလာတော့ဒီထဲမှာတရားဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာကပါလာပြန်တော့တရားဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဆုံးကနေပြန်မဆက်ဘူးအဆုံးကပြန်ဆက်တော့ဩကျန်းကျန်းကျန်းကျန်းအာရုံနဲ့ပေါ်ပြန်တော့လေရှင်တို့သံဃာရှေသွားပြန်ပြီဘုရားရှင်ရေရွေးဥစ္စာရင်တော့ဆုံနေကြပါကျန်းကျန်းကျန်းအာရုံနဲ့တို့ရန်တော့ဒေါသရလာတော့ဘူးဗျ အဲ့တော့ပရိစ္ဆေဘုရားဘယ်ကနေပြီးဒီကလာပြန်ပတ်တံပါလိမ့်မလဲမေးရမနဲ့ပြေကြပါဘူးအဆုံးကနေပြန်ပတ်တဲ့ပရိစ္ဆေဘုရားဆိုတော့ရှင်းတ်ပါဗလားကောင်းပြီဒါပြန်စတဲ့အစကနေစတာပြပါဦးမယ်ဒီကဝိညာဉ်ကိုယ်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဘာသာပေါ်တယ်ဝေဒနာပေါ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးပေါ်တာဓမ္မရာဓမ္မတွေမသိလိုက်တော့ဘူးမသိတဲ့ခါတွေကများများပဲမရိတာကဘူပါလေ။ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရရနေပြီ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစကနေမချဘူး။အဲဒါခင်ဗျားတို့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှမတန်းနိုင်တော့ကိုတို့မဖြတ်ရင်တော့ပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသုံးမျိုးစလုံးစားမြင်ရတာစားနိုင်မယ်ဆိုတာကိုညင်းဖို့လိုသေးတယ်။အဲဒါကြောင့်မယားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကသူတို့ဘာပြည့်စရာရှိကြတော့သူတို့ဘယ်အမှလည်းမကိုဘယ်အမှလည်းမဟုတ်ဆိုင်နဲ့ကျုပ်ကကျုပ်ကောင်းနေတာပဲလို့ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းနေရင်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှင်းမလားဘယ်လိုမျိုးလို့လာတာပါလဲသူများတို့ပြောတာကတစ်မျိုးကိုဘုရားဓမ္မတွေကကျုပ်ကောင်းနေတာပဲမကိုးပါဘူးမဝတ်ပါဘူးသိသေးမတော့ပါဘူးသူကမင်းအမပြမှားပါဘူးသူအဲ့ဒါသီလပြောနေတာမဟုတ်နဲ့လို့မကိုးလို့ရဒါကသီလဝိပဿနာကိုကြတော့ဘောပေါက်နေတယ်ဒီမှာသုံးခုတောင်လာမလာဘူးလားအဲ့တော့သီလာလေးတော့ပြောပြီးကြတာမနေကြပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းသတိပေးရနော်သီလာလေးလုံကြုံုံနဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကမဆက်တော်ဘူးလားလို့မေးရင်မနဲ့ပြောကြဆက်နေလို့ရှင်သံဃာမဟုတ်ဘဲဇာတိဇရာမရဏလာရောက်မယ်ဆိုတော့ညင်းဖို့လိုသေးလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သီလာလျှောက်ကြည့်ပြီးဝိပဿနာရှိပါဦးရှင်းကြပါလားသီလာလျှောက်ကြည့်နေဒီတိုင်းနေရမှာလားမောင်မရတော့ဝိပဿနာလုပ်အောင်မှာမလို့ရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သုံးမျိုးလာမယ်။သုံးမျိုးတခုလာရမယ်ဆိုတာသိကြဗလား။အဲ့ဒါကလူမသိသူမသိနဲ့ခင်ဗျားတို့သံဃာရဲမှာဒုက္ခရောက်တာ။ဝိပဿနာဉာဏ်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာဖြင့်အာလုံးကရနာရကြရတဲ့ဓမ္မတွေသိကြောက်ရကောင်းတယ်နော်။မသိလို့သိအောင်ပေါ်ပြောနေတယ်ဆိုတာကရိပ်မိရဘူး။သိရောသိပါဗလား။ဒါဖြင့်ယောက်ျားကိုဓမ္မတွေဝိပဿနာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့နေမှာဒကာဓမ္မတွေရေစင်းလည်းမဖြတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီပရိစ္ဆေသမဂ္ဂသုံးခုဒီနေရာမှာဖွင့်ကပေါ်ပုံပြလိုက်တဲ့ဥစ္စာဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးသူတို့ပြမလဲပြပါဦးမလားမပြလို့ရှိရင်ဖြင့်သံဃာရဲ့ဆက်မဖြတ်ဘူးသံဃာရဲ့ဆက်မလဲဆိုတော့မပြရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလောဘကဆက်တာပါတယ်ဒေါသကဆက်တာပါတယ်မောဟကဆက်တာပါတယ်ဆိုတော့သိကြကြအဲ့ဒါကသတ်ချက်ကသုံးပါသေးသေးရှားရှားလာပါတယ်ဥပရိပါဏာသပါဠိတော်သတ်ချက်ကသုံးပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သုံးမျိုးမင်းတို့မရှိပွားလို့ရှိရင်ဤတိုင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဥစ္စာမသေးကြသေးဘူးလားဓမ္မအဲ့ဒါဒီလိုလုံးကြကြဟောဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လောဘဒေါသမောဟလောဘဆင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းကြပြီဒေါသဆင်းဆုံးကနေပြန်ပတ်ပြီမောဟဆိုလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြလည်းကြပြီလို့ဆိုတာကိုရေးမိကြအော်ဒီလိုကစလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဇာတိကရမရဏကြောင့်လို့လွတ်ပါအောင်လားဇာတိကရမရဏအကုန်လာတော့မယ်ဆိုတာဥပမာသိကြပါလားဒီတဏှာကတဏှာစပေါ်တဲ့ဇာတိကရမရဏကွာရပါပဲဒေါသစပေါ်ဇာတိကရမရဏတွေ့ရမှာပဲမောဟစပေါ်ရင်ဟောဒါဖြင့်ဒီပရိစ္ဆေကဒီလောဘဒေါသမောဟမသေးသေးကာလပတ်လို့ကျတော့ခင်ဗျားတို့မှာပြိဿမုပ္ပါအစပြတ်နိုင်ပါမလားဒီပြိဿမုပ္ပါဆိုတာဒကာရမတို့ဟောရကပြိဿမုပ္ပါအစထားပါတော့ဒါကဒုက္ခခန္ဓာသာအဆုံးထားပါတပည့်ရတဏှာပြပြီးပါပြီဒါကပြိဿမုပ္ပါနော်ပြိဿမုပ္ပါအစကသုံးခုရှိဘူးလားဥက္ကမဒီဘက်ကဒီသုံးခုကစားလိုက်ရင်ဒီဘက်ကဒုက္ခခန္ဓာသာဆိုတဲ့ဒုက္ခအစုလာမလားမလားဒါဖြင့်ဒီကစားလဲဒုက္ခအဆုံးဒီကစားရောဒီမောဟကစားရောကဲမတော်နိုင်တော့ကိုရောကျင်နတ်ပါလားဒါဖြင့်သူမလာရင်သူမဖြစ်ဘူးပေါ့သဘောကျလားဒနာမလာလို့ကျင်တဲ့ဇာတိဒရာမရဏဒေါသမလာလို့ကျင်တဲ့ဇာတိဒရာမရဏမောဟမလာလို့ကျင်ရင်လည်းဇာတိဒရာမရဏမလာဘူးဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဒီအကြောင်းကိုကျွတ်လို့ဥပါဒနာနဲ့ဖြတ်ရမယ်မဖြတ်ရပဲဘုရားဒါရင်ကြည့်ကြည့်စဉ်းစားပြီးနားထောင်ပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဒီကနေပြီးရှင်းပြီဒကာရမတို့ဒီကြားထဲမှာဥပဒနာမဲ့ကလေးတွင်းမြောင်တွင်းပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကို ဘုရားမောင်တိုက်တွန်းရပြန်လေ။ဒကာဓမ္မတွေဘာလို့ပါဗျာ။တိုက်တွန်းရဘာမဲ့တွန်းတာပါလဲ။ဝိပဿနာမဲ့တွန်းမှသာလေ။ကိုမတ်ကခင်ဗျားတို့လောကုတ္တရာမတ်ကလာမအောင်ဟုတ်သေးပဲ။မှန်ပါပါဘုရား။လောကုတ္တရာမတ်ကလာပါမလား။မလာဘူးလို့ဝိပဿနာမဲ့ရှေ့သွားပြီးတော့မှဟောတွန်းလိုက်တော့မကိုတို့လာမဟုတ်လား။ဥပဒနာမရှိမသွားပြန်နဲ့လောကုတ္တရာမကြီးကဘွားနဲ့ပေါ်နေမှအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်တော့မှဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဩတို့အိမ်နေတာဘာလို့နေကြပါလဲငုံတရားနှလုံးသွင်းတဲ့ခံရဘာဖြစ်နေလဲဥပရိစ္ဆာမှုကသုံးမျိုးစနေကြတယ်ရှင်းရဘာလို့စနေလဲခဏတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့စရင်ရတာကဥဒုက္ခဖြစ်ခြင်းလို့ပါရင်းမြင်လားဘာဖြစ်ခြင်းလဲဘာလို့ပရိသတ်ဟောပါကြအောင်ဘယ်နဲ့ရောက်ပရိသတ်ဟောပါမဖြတ်တဲ့ုံနေတော့မဖြတ်တတ်လို့ဒီပါကြမဖြတ်ကြတဲ့ခင်ဗျားတို့ကစတော့စတတ်တယ်ဟုတ်လားဖြတ်တော့မဖြတ်ကြဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကနာမတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကွဲနေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့မှကိုယ်တို့လွဲပါ့မလဲဘာကွဲနေရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုကွဲနေတာပဲဒကာဓမ္မတို့အပေါ်ကကြောင်းတော့ခင်ဗျားတို့ကတဏှာနဲ့စရတဲ့ဒါရရအောင်မောအောင်ဘောတရားဓမ္မတွေစရတဲ့ဒါလည်းကတော့ဒုက္ခပြေကြောင်းတော့ခင်ဗျားတို့ကစရတဲ့ဒုက္ခပြင်းကြောင်းတော့ခင်ဗျားတို့မသွင်းတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုန်းကြီးတို့မှမကယ်ယူလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်သွားပြီဟုတ်ပါဘူးမသွားရဘူးလားကြောင်းလျှောက်သွားကြောင်းလျှောက်သွားတရားဓမ္မတွေဝိရုဒ္ဓဓမ္မမရောဘုရားတတ်မရဘူးလို့ဆိုတာမရနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြလားဟုတ်ပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသိလို့ကြာကြာဩတရားနာတာဆရာဘုန်းကြီးအရေးလားတို့အရေးလားဆိုတာဖွဲ့ချက်သမ်းပါဘူး

0: တ္တောသာနာတောပတ္တတောသမာဓိဋ္ဌိဥပ္ပေသတိဒါကမနည်းပါဠိနဲ့မတူဘူးကာယဝိညာဏအနိစ္စတောသာနာတောပတ္တတောသမာဓိဋ္ဌိဥပ္ပေသတိတခါတည်းသမာဓိဋ္ဌိလာဖြစ်တယ်မေညာလာဖြစ်တယ်ပြောဘုဟုဖြစ်ဖြစ်ရှုနိုင်လို့ရှိရင်ဒါတွေကသမာဓိဋ္ဌိလာဖြစ်ဒီတဲ့ပြုလာသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာဂတိသမာသမာဓိဆိုတော့မဲ့ကင်ပေါင်းတာပေါ့။အဲဖြစ်တဲ့ကိုမြင်လို့ရှိရင်တခါတည်းဒီမဲ့ကင်၅ခုကသမာဓိတိကောင်းဆောင်တဲ့မဲ့ကင်ပေါ်ပါရဲ့လို့ခင်ဗျားကဟောလိုက်။ရှင်းညာဖြစ်တဲ့ကိုမြင်လိုက်ရင်သမာဓိတိကောင်းဆောင်တဲ့မဲ့ကင်၅ခုပေါ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မကသိတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီဘဒ္ဒရေဝန်ဝေဒနာရီလာနေပြီပရိစ္ဆေသမုပါဒီတဏှာကစမှာရောဒေါသကစမှာရောမောဟကစမှာရောမလာနိုင်တော့ဒုက္ခပြေချောင်းဒုက္ခပြေချောင်းချုပ်ပေါ့ရှင်းမလားဒုက္ခပြေချောင်းချုပ်တော့ဒုက္ခပြေချိုးဆုံးမှုကိုဒုက္ခကန္နာသာရီလာပါဆိုလို့မလာတော့ဘုဆိုကသိကြပါလားဩလာခြင်းတို့ရေကဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကမှန်တဲ့စိတ်ပေါ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိဖို့ပဲ။ကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိဖို့။အဲမရှိဘဲမနေလိုက်ပါနဲ့။နာရင်လည်းနာရင်စိတ်ပြည့်တယ်ဆိုရင်နာလို့စိတ်ပြည့်တယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဆုံးမပြန်စား။သဘောကျ။နာရမသိလိုက်ဘူးဆိုရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဆကနေပြန်စား။နာရမသိလိုက်ရင်အဆကပြန်စား။ကျင်းတာပါလားဝိသဗ္ဗိဇ္ဇသင်္ခါရသွားဖြစ်နာရာကိုစိတ်ပြည့်နေလို့ရှိရင်ပြိဋ္ဌာန်ကဘယ်ကနေစ။ဘူနာရာကြီးကသဘောကျနေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်။အလယ်ကနေစပြန်တော့ခင်ဗျားတို့ကဒီဘက်ဘာတွေရပါလိမ့်။ဒုက္ခတွေရတယ်ဆိုတော့ပြိဋ္ဌာန်ကဘသုံးမျိုးစလိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခဓာတိဒရာမရဏဒုက္ခတွေလွေးကျွေမြင်ရသေးရဲ့လား။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မကဒီပြိဋ္ဌာန်ကအကြောင်းတရားပြတ်ပါမှကျွတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြေကျိုးဒုက္ခသစ္စာတွေပြတ်ကြတော့မယ်ဆိုတာမရှင်းကြသေးဘူးလားအကြောင်းဒုက္ခအကြောင်းသမှုတရားတွေချုပ်မှအကျိုးဒုက္ခတွေကုန်မယ်ဆိုတာတော့ဒကာဓမ္မတွေရှင်းနပ်ပါလားနားမလည်လဲအောင်ထောင်းမှတော့ဓမ္မနားမလည်သေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တန်ခါးမှာမြုပ်သမားနဲ့မျောသမားကမထွက်တော့ဘူးဒီပြောတာကိုနားမလည်ဘူးလို့ရရရှုလားမရှုတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားတို့ဘယ်မှမတတ်နိုင်ဘူးခမည်းတော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကခမည်းတော်ဆွဲဆောင်တော့မှာပဲသဘောကျဆွဲဆောင်သွားတော့မြို့သမိုင်းရယ်ဖြစ်ရသဘောကျမြို့သမိုင်းရယ်အဲတော့မြို့နာမြို့သမိုင်းမှာလွတ်ချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတရားကိုနားလည်အောင်လဲထောင်ပါရှုလဲရှုပါနားလည်အောင်ရှုလို့ဆိုထောင်ဖို့ကရေးကြည့်ဥဒယံရေးကြည့်မလားထောင်ပြီးမှလာရင်လဲရှုရမှာဘူးဗျာကဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီလိုနားမလည်လိုက်ဘူးခင်ဗျာနားမလည်လိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသုံးမျိုးအကြောင်းတရားတွေကခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဒုက္ခတွေဟူရရခင်ဗျားတို့ပြေးလို့မလို့အောင်ပဲခံရတော့မဲပေးကြကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်အာရုံတရားတွေလည်းမှဘုန်းကြီးတို့အမတမ်းမမြတ်တာသာဝိရိကာလပြောဟောနေပါတယ်တဲ့ဒီလိုရနေပြီကာလဘုရားကလည်းထပ်ပြန်ကြလည်းပြောတယ်ဒကာမကြီးကလည်းကိုယ်ခန္ဓာပေါ်ပေါ်တာကိုကိုကြည့်နည်းကိုသင်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြည်လဲကြည့်ကြပါနားလည်အောင်လဲထောင်ပါနားမလည်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်သာသနာ့ဘုန်းကားကိုမဖြစ်သေးတဲ့အိဗေရောက်ပါတယ်ဘာရောက်သွားသာသနာ့ဘုန်းကားကသာသနာ့ဘုန်းမှာလည်းဥပဒနာပေါ်ရနော်သာသနာ့ဘုန်းမှာဥပဒနာရှိရမရှိဘူးတဲ့သာသနာ့ရေးအခြေအဥပဒနာပဲဆိုတော့သဘောကျအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုသာသနာ့တွင်သာလေးဖြစ်အောင်ကဒကာဓမ္မတွေကဆုတောင်းလိုက်ရလို့ယခုဆရာဘုန်းကြီးနဲ့ဒီဒကာဓမ္မတွေနဲ့တွေ့ကြဆုံးကြပြီဆိုတော့ညင်းကိုလိုဖို့လိုလို့ရတယ်သူတော့ဆုံးလာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဆုံးပြီးဒီကလာဒီညင်းနဲ့ကြုံမှုရကအရေးကြီးဘူးရှုရတဲ့ညင်းနဲ့ကြုံမှုအရေးကြီးတယ်နော်ဆုံးလာတဲ့ဆုတောင်းပြီးရန်နဲ့ဒုတိယကာလမှာလည်းတွေ့ရပါလေကျုံးပါလေဆိုတော့ဆုံးလာကြတော့ဖြင့်အခုအမြင်သားပါဆုံးလာဆုံးနဲ့မကြုံဘူးဆိုတော့ဒီမညာနဲ့မကြုံဘူးလို့ရှင်းတယ်မကောင်းဘူးပေါ့သဘောကျဥမာငယ်ခရီးကြီးရောက်ကမှပုပ္ပါဘုရားဆိုတာဒကာဓမ္မကြီးသိပါလိမ့်မယ်နော်ရေတော်ရရားကြီးအဖေပေါ့ဗျာခရီးကမကြုံဘူးလားလို့မေးရင်မင်းတို့ပြောဟုတ်ခရီးကတော့ရောက်ကမှဆောင်တော်ရည်ပြီဆိုတော့ကဟင်မကြုံဘူးလားနောက်အဝေးကြီးရသွားတယ်ကဲ ကျုံနိုင်ကျုံနဲ့မဆုံဘူ
1: း
0: ကျုံတော့မကျုံဘူးလား အဲမင်းညာနဲ့ဆုံရလားအဲ့ဒါကြောင့်အခုဆရာဝန်ကြီးနဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ရင်းရင်းကျုံတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒီမင်းညာဆုံခန္ဓာရဲ့ရအောင်လုပ်ကြတတ်မှာဟုတ်ရှင်းမလားဟိုကံကောင်းလိုက်တာဆရာဘုန်းကြီးကပြောရတာအမှန်ကကံကောင်းရင်လည်းမရင်မတင်းတိမ်မှန်းနဲ့ညံကောင်းအောင်လုပ်လိုက်စမ်းပါရှင်းမလားကံနဲ့ဒီရတော်မှာလေအကုန်ကောင်းနေလို့အောင်းနေပါဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးလည်းကျမ်းညာမှမှန်းနဲ့အဲဒီရတော်မှာလေလောကနိုင်ငံနိုင်နဲ့ထုံလိုက်တဲ့နားလေးနဲ့ရှင်းနေတော့ကံကတော့ဖြင့်မင်းဒီဘဝနောက်ဆုံးလိုပဲกว่าဆရာကောင်းနဲ့လည်းဒီဒီမင်းတို့လည်းကျမ်းမာတော့ပဲဆိုတော့ကံကတော့ပြောဖို့ရသေးလားအဲ့တော့ကံကကောင်းရင်ညံမကောင်းပါဆိုရင်ဘာဆိုရင်မှာညံမကောင်းပါဆိုရတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကဒီနည်းနဲ့မှဘုဘမဒုက္ခဘောလဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတတ်တယ်ညံလေးကွင်းပေးရဒုက္ခဆိုရင်ဈာမလုံးလေးပေါ်ရင်ဟောဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ညံလေးကွင်းပေးဒါကတော့ဘုန်းကြီးကကွင်းလို့ဖြစ်မှာလားခင်ဗျားတို့သာနာပေါ်တာခင်ဗျားတို့ကွင်းမှာဖြစ်မှာဟုတ်ဘူးလားအဲမဘုရားကျင့်ပ်ပလားအာရုံတရားဓမ္မရေရောဘုန်းကြီးကနေကပြောရတာကိုပြအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီနေ့ကလည်းတရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးရှင်းအောင်ပြောရပါတယ်နော်ဟောမှုပြောမှုကိစ္စဘုရားကိစ္စရင်းမှုကြံမှုကိစ္စကသာဝကကိစ္စလို့ဘုရားကပဲနှမျိုးမထားခဲ့ဘူးလားဒီမှာလည်းဟောမှုပြောမှုနားမလည်လည်အောင်ပြောမှုပါဆရာသမားကြီးကိစ္စခင်ဗျားတို့ပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ရှိမှုကအဲဒီဒကာဓမ္မလေးကိစ္စဆိုတာအဲ့တော့ကိုယ်ကိစ္စသူကိစ္စပြောကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလေးရစွာနဲ့ပဲကြားဖြတ်ပြီးဒီကာလဒကာသေးကိုမြရတို့တိုက်တွန်းရတယ်နော်။တန်ညာဟုတ်ဘူးနော်ဒီဥစ္စာအမှန်ဟုတ်တယ်လားဒီသံဃာအစရိပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတွေနောက်တော့ခင်ဗျားတို့ဘာလာကြလို့သေးတယ
1: ်။
0: နောက်ဦးရင်းနဲ့ပဲသိမေးတယ်လာကြမြင်သေးလ
1: ား
0: ။အပေသေးတယ်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲဆိုကံကောင်းတော့ညံကောင်းတော့လို့ခင်ဗျာရှင်းရပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲကံကောင်းတာကတော့ဒီဆရာဓမ္မနဲ့ဒီဒီကဓမ္မနဲ့တွေ့ရတာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရချက်ကြမှာမလဲဒီကံကောင်းတာတော့သိကြပြီလို့ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကမနုကတ္တဘာဝဒုံဘောဆိုတဲ့တည်းမရသူ့အရာထူးလာတာသရမသောနာအတိဒုံဘောဆိုတဲ့တည်းသူတော်ကောင်းတရားကြီးနားရတာနားပြန်တော့သစ္စာဆိုင်တာနားရတော့ပုံပြီးကြီးခင်ဗျာမြတ်ရဘူးလားကိုမြတ်ကြီးမြားဘူးလားဆိုရဲလို့များတဲ့တွေကနာယုံကနာရတယ်ကိုပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုမတွေ့ရသေးဘူးဆိုရင်ကံသာကောင်းပြီဒီဒကာဓမ္မတွေညံမကောင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဆိုကြပါကံသာကောင်းပြီညံမကောင်းလို့ရှိရင်ဒီပရိစ္ဆေမှုကအကြောင်းတွေကပြတ်ပါမပြတ်ရင်ဒီကျိုးတရားတွေခင်ဗျားတို့ကိုပိုင်မြင်ရှိဖြစ်မှာကဲလွတ်နိုင်ပြန်မြင်လေရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့သူတို့ကဒကာဓမ္မကပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးမျိုးပြပြီးကလည်းဩကံကောင်းတဲ့တင်းတိမ်တွေပါနဲ့ဉာဏ်ကောင်းအလုပ်ကလေးလုပ်လိုက်စမ်းပါဆိုတာကိုလည်းတောင်းပန်ရတယ
1: ်။
0: ကံကောင်းရုံနဲ့တင်းတိမ်တွေပါနဲ့ဘာကွင်းရဉာဏ်ကောင်းအလုပ်ကလေးလုပ်လိုက်စမ်းပါဆိုတာကတော့ဖြင့်ကံကောင်းတာကတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြောဖို့လိုသေးလားလူဝါရလာတာလည်းဒီလိုကောင်းတဲ့ကံရှိသေးလားเออจองได้เนี่ยใหญ่ขึ้นแล้วครับนี่ก็จองได้กันไม่ใช่หรอกสุดแล้วเตชะจักถ้าเพียงทุกบาลีหลุนไปได้ญาณก้องหลุนธรรมะนี่บาลีว่าได
1: ้
0: ญาณก้องหลุนเลยสรเอ้าเนี่ยญาณโกเค้าเนี่ยก็อเนจจริงไม่ก้องมาจริงเนี่ยลูกสุภีกาลก็ပြောว่านะกฤษดาเนี่ยญาณนั้นน่ะดีကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့စိတ်ကအဝတ်နဲ့ဖြည့်ရပေါ်နေတာပဲနေဘူးရှိကောနေဘူးရှိကောကိုယ်ပေါ်မှာလက်ပူရဆိုပူရကွာဆိုတယ်ဒီကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ပေါ်မှာပူတဲ့စိတ်ပေါ်လို့ဒီကဒေါသဖြစ်ပြီးကူးကူနားရကွာပရိစ္ဆာန်မဝစားရဘူးခမောင်ရမစားဘူးလ
1: ား
0: အေးဒါကြောင့်တရားတော့မရှိတဲ့အခါလုံးမရှိပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတော့မရှိဖြစ်တဲ့အခါကတော့ရှိတရားကမပေါ်တဲ့အခါနဲတော်ရပဲများခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ဖြင့
1: ်
0: မရှိပြစ်တာများတော့မရှိပြစ်တာဩကိစ္စကများလို့မရှိပြစ်ဘူးဟိုကိုယ်ကသုံးညသုံးမပေါ့ကွာဒီသုံးမယ
1: ်
0: ကိစ္စတွေကဘုရားဖွင့်မလဲတာကောင်းမလဲတာဖြင့်လေတပည့်တွေတို့လုပ်ကြလူလားလုံးနဲ့မမြအောင်ဖြင့်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတွေတော့ပေါ်တော့မရှိပြစ်ဘူးမရှိပြစ်လို့ရှင်းဖြင့်မရှိပြစ်တော့ ဘာမှအပြည့်မရှိဘူးထင်လိုက်တယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်၃မျိုးလဲလဲလဲကဲတော့မရှိဘူးလေချစ်ဆွေကဘယ်လောက်ဆိုးတယ်ဆိုတာပေါ်ရရှင်းရပါလားဩခင်ဗျားတို့ကတော့မျိုးလုံးနဲ့သုံးလို့တယောက်တယောက်ဧကံကောင်းစကားလေးလူကြီးထိုးလို့ကိစ္စပင်များလို့မရှိဘူးရှိတာမှမရှိဖြစ်ဘူးပေါ်တော့ပေါ်တာပဲတိသာမှခုတတိကုမထားဖြစ်ဘူးဟိုတတိမထားဖြစ်တော့ဒဂရမတို့ကိုယူနေတာပါချက်တော့ပါပရိမိသားဖြစ်ရင်ကိုယူနေတာချက်တော့ပါဆိုတော့တဏှာကရင်လည်းစတော့မယ်ဥက္ကမောင
1: ်
0: းတော့ဒွါလာကရင်တော့မောကရင်တော့ဒါဖြင့်တဏှာဆိုလည်းတဏှာဥပါဒံခံစားရတဲ့ကမရဏဒေါသဆိုလည်းဘုက္ခပိဒီဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမတော်ဘူ
1: း
0: မောကဆိုတာဝိဇ္ဇာပိစ္ဆာသင်္ခါရနဲ့မတော်ဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုဒီကဘုံလုံးဖြီးလို့ရတယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလားမရှိပြင်တန်းသွားမှာလား
1: တ
0: န်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဩတို့ကလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုစကားအပြင်ဘုံနဲ့ညာဆိုတော့အလောကဘုံရပါလ
1: ား
0: ဘယ်လိုဆိုကြအလောကဘုံမရဘူးတန်းသွားတာပဲဒကာဓမ္မတွေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတန်းသွားတာပဲဆိုတော့သိကြဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ရေကိုကိုကိုသနာကြသံပါဆိုတာကိုလည်းပြောရပါတယ်ကိုကိုသနာကြသံပါဆိုရယ်ရသေတော်မမရတို့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစမိလို့ချင်းကိုဒုက္ခရောက်ပါမလ
1: ား
0: မရောက်ဘူးလား
1: သူ
0: များရောက်မှာလေကိုစားတဲ့အပြစ်ဟာကိုခံရမှာလ
1: ား
0: ကိုစားတဲ့အပြစ်ကိုခံရမှာဖြစ်နေတော့ချုပ်ပြန်မရှိမိဘူးကိစ္စဝိစ္စတွေကများလုံးလို့ဆိုဟိုကိစ္စဝိစ္စများဒုက္ခယူရင်းမိဗလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အိမ်ကြလာတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုတော်ဘုန်းကြီးရောက်ရောက်လာတယ်တရားနာပဲကောင်းမှုပြုပဲရောက်လာတဲ့ခါဟုတ်တယ်ကျုပ်ဖြင့်ဘုန်းကြီးရတဲ့တိတ်တွင်းရှာတဲ့ဒုက္ခကိစ္စတွေများလို့မရှိဖြစ်ဘူးမမရှိလို့ဒါတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒီကရမတော့မျှဝေလို့မရတော့ဘူးရင်းမိဗလားမျှဝေလို့ရတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတော့ဘုန်းလိုက်ဖြေလိုက်ကြတာရင်းမိဘူးပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးလို့လုံနာလားမလုံနာလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သူများရဲ့ဘာနဲ့မှဧကမဲနဲ့ကိုယ်လို့တကူကျူးစားပြီးတဲ့ဘဝမှုဒါပြောလို့ရတာနော်မသိတဲ့ကိလေသာကြတာပြောလို့ကိုမရဘူးမသိတဲ့နတ်မသိတဲ့ရုပ်ကိစ္စပြောလို့ကိုမရရကိုမရတော့ဘူးသူတို့ကြတော့ဘယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာဝိညာဉ်ကိုဖြစ်တဲ့ရှုနိုင်လို့ရှိရင်သမာဓိရှိဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မက်သမာဓိရှိဖြစ်တယ်လို့မထွန်းလိုက်ပြောလိုက်ဘာလို့ဘာပြောတာမတ္တမာရိရှိဖြစ်ပါလေဆိုတော့တမာရိရှိဆိုတော့အမှန်ကမြင်တာနော်မိစ္ဆာရိရှိဆိုတာအမှန်မြင်ဒါဖြင့်ဧကဝဉ္စစိတ်ကလေးကဖြစ်လို့ခြင်းနာရစိတ်ကလေးဖြစ်လို့ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာပြည့်လက်ပြီးမြန်မာအောင်အဲဒါကြောင့်ဒီနာရစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့နေရာမှာပေါ်ဒီနေရာမှာပြောက်သွားရင်းမြန်ပေါ်တော့လေပြည့်ပြန
1: ်
0: ဒီနေရာမှာပဲပြည့်ရမယ်ဆိုတော့ပြည့်ကြရအဲ့တော့ဒီနေရာတို့ကိုညာငန့်နေပြီးဆက်လိုက်ကြပေါ့ဒကာဓမ္မနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဆက်လိုက်ပြီးဖြစ်ချင်းအရာတော့ဖြောက်တတ်တယ်ညာနဲ့တော့မလျှောက်တတ်ဘူးတခက်နေသဘောကျအရာတော့ညာနဲ့တော့အဲ့ဒီအရာပြောအောင်ညာနဲ့လျှောက်အောင်ရင်းပြီးဗလားဒဂရမရရဲ့ဆိုတော့ညတော်မှာချိုးရအောင်ခနိုင်သေးတယ်။ခလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းညနဲ့တော့မလိုက်ဘူး။ညနဲ့လည်းလည်းရှင်ရှင်ကားဝင်နေလို့ဖြည့်ပြည့်ပြတ်တာလေညနဲ့မမြင်လဲရပါဘူးလား။အဲ့တော့ဒီဒီဘက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်၃ရုပ်လုံးမင်းနေတယ်။ပြတ်ဆိုတော့ကုသကတွေလွန်သွားဘူ
1: း။
0: ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရုပ်ကိန်းတာပါခေါ်ကြ။အဲနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ကိုယ်မဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့လက်နဲ့မလိုက်နဲ့တဲ့ညနဲ့လိုက်ပေးကြပါရှင်းမလားဘာနဲ့လိုက်ကြမလဲညာနဲ့လိုက်ပြီးသမ်းပါဆိုတာကိုပဲတိတ်တွင်းရတယ်ဒုက္ခလာလဲညာနဲ့လိုက်ဘုံဘာမှဒုက္ခတွေပေါ်ရင်အင်းဒုက္ခတွေပေါ်ရင်ညာနဲ့လိုက်ပါဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကတိတ်တွင်းတယ်ညာနဲ့လိုက်တော့အနေစာမေတ္တာမဖြစ်ဘူးလားဒီကပါလ
1: ား
0: အင်းဒုက္ခကလည်းအနေစာလိုက်တာကအေးဒါဖြင့်သူကဒုက္ခတွေဖြစ်နေတော့သူကလည်းဖြစ်ပြေသူကပါဆုံးမဲ့ဆိုတော့တရားဓမ္မတော့ဟောပရိသတ်မူပါအကြောင်းပြပြီဟောအကျိုးကိုပဲညာသေးရလားအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မတို့အမှန်ဗုဒ္ဓံသွားတဲ့ ဟောရီကဒုက္ခသစ္စာဟောရယမကသစ္စာဟောရသမှုရသေးတာဟောရနိယောဂဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတယ်။သစ္စာလေးပါးကိုမကြိုက်ဘူးလား။ရှင်းရလား။ဒါကဘာသစ္စာ။နိယောဂ။ဒါကမလာရင်သမှုရသေးတာ။သူမလာတဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခတွေပေါ်သေးလား။အဲ့ဒါနိယောဂသစ္စာ။ရှင်းလား
1: ။
0: သတိရှိကြကြမှာဗာရသစ္စာလေးပါးကိုဟောနေတယ်ဆိုတာလည်းသိကြကြပါလား။ဒါကြရမလေးမမြအောင်ပဲတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးပြောပါဦးမယ်နော်။ခင်ဗျားတို့ဟာကိုယ်ပေါ်မှာရတဲ့နားလေကောင်းတယ်ဘာလို့ကြောက်မလဲ။ဩဖြစ်ပြီးတဲ့အနိစ္စတရားပါလားလို့ရှုလိုက်ကြရ။ရှုလိုက်တော့အနိစ္စမှန်သိသွားတဲ့ကမတော်နိုင်တော့မကိုတို့ကဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ
1: ့။
0: နာနာရင်ရရဟုတ်သေးလားအနိစ္စလေးဖြစ်သွားဘူးလားအဲအနိစ္စကိုအနိစ္စမှန်သိတာဒါသမာဓိရှိဆုံးလားမိစ္ဆာရိရှိဆုံးလ
1: ား
0: အဲသမာဓိရှိဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေအပယ်ရောက်စေတတ်တဲ့ခုနကသက္ကာရိရှိမိစ္ဆာရိရှိတွေလာသေးရဲ့မလာတော့ဒကာဓမ္မတွေအပယ်ရောက်စေရှိသေးရဲ့အဲ့ဒီလိုကြီးကြီးများတဲ့တရားဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ဒီတစ်လုံးလေးဟာဒကာဓမ္မတွေအသက်တရားနေရတဲ့အခါမှာဟောဒီဟောဒီလက်ရှိလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကနဇာလေးလူးတာနော်နဇာလေးလူးပြီးတော့ဒီလိုဆွဲလိုက်နှာခေါင်းကရှေ့ကပ်ပြီးဆွဲလိုက်နည်းနည်းလေးတရှိ့စားလိုက်တော့အမှုလေးဝင်သွားတယ်ဗျာအဲခင်ဗျားတို့ဒီဟာဒီဒီတစ်ချက်ဟာလေအကြီးဆုံးကုသိုလ်လို့မှတ်လိုက်ဒီတစ်ချက်နည်းနည်းကုသိုလ်ဟာအကြီးဆုံးကုသိုလ်ပဲရှင်းမလားမေတ္တာတဏှီလုံးကုနေတာကုတစ်ချက်မဖြစ်ဘူးလေရင်းနေလားမေတ္တာတဏှီလုံးကုနေလားမေတ္တာကံတစ်ကံလုံးအသက်ရှင်ပြီးကုနေရောအာမေတ္တာကံဓမ္မတွေဒီဟာကဒီအကြောင်းပြတ်တပည့်ရဒီဟာအကြောင်းမပြတ်ဘူးလားပရိယောဘုရားသုံးမျိုးလုံးမပြတ်ဘူးလားအဲ့ဒါအကြောင်းဘုရားကဧကံရေးမိတာပြေရောပတ်သက်တော့ဥဒိယဝေယံဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါလေးဖြစ်ပြမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကွာတဲ့အသက်တရားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သက်တရားမြစ်တာပို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပါပါသေးတယ်ရှင်းမလ
1: ား
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဝင်မျိုးပြတ်သုံးမျိုးလုံးပြတ်တော့ဒကာတော်များတို့သုံးမျိုးလုံးပတ်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ကတန်ခါးရေကောင်းမြေ၃ခုဥက္ကမောင်ကုံတော်ဘူ
1: း
0: ။အဲ့တော့တန်ခါးရေကောင်းမြေ၃ခုဒုက္ခဒုက္ခရေကောင်းမြေ၃ခုကုံသွားတဲ့ကဒုက္ခပင်ကြီးဒုက္ခသေးတယ်ဒုက္ခပွင့်တယ်နောက်ပြန်ပေါက်မဲ့ဒုက္ခမျိုးစေ့တယ်လာနေသေးရဲ့။အဲ့တော့ဒုက္ခသိနေတာသူပဲဆိုတာပေါ်လာရ
1: ။
0: ဒါကြောင့်ဘယ်နဲ့ရဘူးဒုက္ခဒီလောက်သိနေမှလေမတော်လို့ငဲတဲ့ခါကျတော့အိုးဒုက္ခမြင်လို့ဒုက္ခသိနေတာ။မမကြီးရဒုက္ခကိုမြင်လို့ဒုက္ခကိုဒုက္ခကိုမြင်လို့ဟောဒီမှာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသိတယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသိတော့ဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလာနေလေဒါဖြင့်ဒုက္ခကိုမြင်လို့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသိမှတယ်ဥက္ကမောင်ပါတယ်လို့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေကဓမ္မတွေတပံရာလုံးကိစ္စပြီးတော့ပါတယ
1: ်
0: မကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒေဃာဓမ္မလေမနေ့ကတော့အာတော့နဲ့ပြောခဲ့တယ်ဥက္ကမောင
1: ်
0: မနေ့အာတော့နဲ့ပြောဒီလိုသမာဓိရှိနေပြောတယ်လို့မှတ်ဆိုင်တယ်ဘာယဝိညာဉ်အိစ္ဆာတော့ဇာနာတော့ပတ်တာတော့သမာဓိရှိဥပ္ပစ္စတိကာယဝိညာဉ်ဒုက္ခကတော့ကာယဝိညာဉ်ဒုက္ခဝိညာဉ်တို့ကိုအိစ္ဆာတော့အိစ္ဆာဇာနာတော့ရှုတော့ပတ်တာတော့မြင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမာဓိရှိမဲ့သမာဓိရှိဥပ္ပစ္စတိဖြစ်မေတ္တာရည်ရည်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သုံးမျိုးစလုံးသွားတာပဲအကြောင်းပေါ်သေးရဲ့အကြောင်းမပေါ်သေးရဲ့ဒီဘက်ကကျိုးတယ်ဓမ္မတွေသိချရရရှင်းမင်းတော့ဩော်ဒါဖြင့်သိက္ခာတ္တမလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမှာရတဲ့စကလေးပေါ်လဲဖြစ်ပြအဲကောင်းတဲ့စကလေးပေါ်လဲအဲအခုမရှိနေရှိနေရှိနေဓမ္မတွေမရှိနိုင်ရင်သူကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ချက်တော့မယ်ရှုလိုက်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတော့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်၃မျိုးစလုံးမပြတ်ပေဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်ဟာဩကုဒုက္ခရောက်မှအလုကာကွယ်တဲ့အလုဖြစ်နေသောကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအမှန်ချင်ပေါ်တဲ့နေရာကြတော့တရားဓမ္မတွေအမှန်ကိုယ်ရိုက်တဲ့နေရာကြတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ရတ္တံလေးပါလေမဆောင်ရဘူးလားနည်းရတ္တံလေးပါလေဆိုရင်ချင်းကာကွယ်ဖို့နော် ရှင်းကားွယ်ဖို့အပူကားွယ်ဖို့ဆိုပြီးဒီကာလတရားဓမ္မတွေရက်တော်လေးတွေဘာလေးတွေမဆုံးကြဘူးလားဒါကြောင့်အပူကားကိစ္စရှိတဲ့ခါလူကိစ္စမင်းလာဌာနရှိတဲ့ခါကြလို့ရှင်ကားွယ်ရေးရက်တော်လေးတွေမကန်းကြဘူးလားဒါကသူတို့ကိုသူတို့ကားွယ်ရင်တော့ကန်းတာလားလာတော့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတို့ကသူတို့ကားွယ်နိုင်ပါစီလို့ကန်းတာလားအဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကားွယ်တဲ့ချမ်းသာကိုလူရှိလို့ကားွယ်ရေးရက်တော်ဆိုရင်လောဘအဲ့ဒီရတောင်ကဒကာရမတို့ခတ်တုံးပဲအေးတာခတ်တုံးပဲရှင်းလာတာပဲမခိုင်ရင်ဖြေရှင်းလာတာပဲဒီကူဝန်းလာတာပဲဆိုတော့ဒကာရမတို့ဖြေရှင်းကြီးလွတ်ကဲ့အဲဟောဒီမက္ကရာဒီလိုမျိုးဟောဒီကြောင့်သုံးခုလွတ်သွားလို့ရှင်ဒီဘက်ကျိုးသုံးခုမတွန်းလိုက်တော့မကိုတို့ဒုက္ခလာသေးရဲ့အဲ့တော့ရတောင်ထက်တာဒီကိုကိုကိုသနာလို့လုပ်တာဒီမှာလေကိုကိုသနာလို့ရှင်းပြပြရှုပေးပါဘာလို့ကြာဒီပြရှုပေးလို့တော့ပြပြသမာဓိရှိမယ်ဟောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြောင့်တရားတွေချုပ်မချုပ်ဘူးလားဟောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြောင့်တရားတွေလာနိုင်ရဲ့လားမလာနိုင်တော့ဒုက္ခပြကြောင်းချုပ်တွေကဒုက္ခပြကြောင်းဆိုတော့ဒုက္ခခန္ဓာကညီရောတော့ဟောဒီဖြစ်သေးဘူးဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခကိုရှင်းချုပ်သွားပြီလေဆိုတော့ဘာခေါ်ရမလဲနိဗ္ဗာန်ပဲလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာရမတို့ဒီအကြောင်းပြလိုက်လို့ရတာလို့မှတ်ပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကုန်မှုဖြတ်လိုက်လို့ရတာရင်းနေပြီလားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့ရှင်းဖြင့်ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းနဲ့တပည့်တို့ဒုက္ခကျင်းကျင်ပါတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမြဲမဲဆိုးရဲရှိကြလို့ရှင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းတုံးမှုဖြတ်ပါဟုတ်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်လို့ရှင်အကြောင်းတုံးမှုကိုဖြတ်အကြောင်းတုံးမှုဖြတ်ခြင်းလို့ရှင်ဖြင့်လက်နဲ့ရှားပါဆိုတော့ဥပဒနာလက်နဲ့ရှားပါဟုတ်ပါဘူး။ဘာရှားဥပဒနာလက်နဲ့ရှားတော့ကိုရှားဘုန်းကြီးကနေတိုင်းပြေးပြေးဘူးလားအဲ့တော့ဥပဒနာလည်းလည်းရှားတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဆရာဘုန်းကြီးကဟေးဒီပေါ်မှာလာတဲ့ရားရဲ့ရန်နဲ့နားရဲ့ကောင်းတာတွေကိုပါလို့ပါမယ်အဲသူကဖြစ်ပြဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကာကွယ်မဲ့ဥပဒနာမဲ့လာပြီဟောဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းတုံးကိုပါဖြစ်ကုန်ပြည့်ပြည့်ဆိုရဲဟောဒီမှာဒုက္ခခန္ဓာကညီရောတော့ဟောဒီဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်ပြီမပေါ်သေးဘူးလားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပြီဒီအရမတို့ဝိင်္ဂလာဤင်္ဂလာတို့မေးမင်းခေကြဤရနဲ့ဘာကြောင့်မရောက်ပါလိမ့်မလို့လို့ဥက္ကမောင်တို့တကယ်တတူမောင်မြတို့မေးရလေရှင်းပြဩဤကောင်းလို့နေလို့မဟုတ်ဘူးဘာကြဘာလုံးနေပါဤကောင်းလို့ပြီးတကယ်ကနေတဲ့အတွက်အခုလိုရင်းဒကာဓမ္မတို့ဘုရားတခင်တို့ဘုရားကြီးကနိဗ္ဗာန်ငါမင်းတို့တစ်ချက်တတိယမှတ်ထားကြရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငါဘယ်ကံလို့အနည်းလေးဟောတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘုရားပဲဟောလို့ရှိပါတယ်ဒကာရမတွေသဘောကျနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုဟောလို့ရှိယတဣဒ္ဓိကံယာနာအိဒ္ဓိယပုရိသသဝသဝေဧတေနယာနေနနိဗ္ဗာန်ကေဝသန္တိကေဗန်ယုပါဠိတော်သက္ကရဝကဗန်ယုပါဠိတော်မယ်ဘောရင်မဲ့တရားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်အနည်းလေးกว่าဒီလောက်တာလို့ရင်နည်းလေရှင်းညာဘုရားကလည်းလို့ရင်မလို့ရင်ဩဒါဖြင့်အရာဓမ္မတို့သူတို့တသံမြာလုံးဝေးခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခခပင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့ဝေးရင်းဝေးပြီးအပွားကြီးပွားခဲ့ရတာဖြင့်ရင်းမိလောက်ပါပြီဒီလောက်ကိုနည်းနည်းမှမျက်စောင်းဆုံးမှုကိုမရဘူးဘုရားကြာအခုဒီဘုရားကလည်းဒီလိုဒီဝေကရောက်ပြီးဒီကံလာကြတယ်သူတို့အရာဓမ္မတွေခုမှစတင်ရမှာရှိသေးလို့ရမရှိဘူးလားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကဝေးတာဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဝေးရပါလဲလို့ဆိုတော့ဟောဒီဖြန်နည်းနဲ့ဝေးလို့နိဗ္ဗာန်ကဝေးတာပေါ်ကြဘာနဲ့ဝေးလို့ပါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်တဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့နီးမြရတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးရတယ်ရှင်းမလားဟောဒီဖြတ်လိုက်တော့ဒီအကြောင်းကိုခန့်နေတယ်ဒီအကြောင်းကိုခင်ဗျားဒီဘက်နိဗ္ဗာန်မပေါ်သေးဘူးလားဒါရင်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တရားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မကိုရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာနဲ့စပ်နေပါလေ။ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့စပ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကနေခန္ဓာပြိပဒမေဝ။ခန္ဓာနဲ့စပ်နေတယ်ကွာ။အဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာမှကိုမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုမတွေ့ဘူး။ဟ ဘုရားကဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့မတွေ့တော့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်ရမှာတွေ့လေရဲ့ဒါဖြင့်တရားတော်ကလို့ကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်အတူသာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့ကြရလားခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေ့ရတယ
1: ်
0: ဘယ်ဟန်တွေ့မျိုးတရားတော်တွေ့လဲယောက်ျားတွေ့တယ်မိန်းမတွေ့တယ်ကလေးတွေ့တယ်ဥပ္ပံဘာဟုဘုရားဆိုတော့ဘာရင်းနဲ့တွေ့လဲဘာဟုယောက်ျားတွေ့မိန်းမတွေ့တယ်နေလားပဲခန္ဓာတွေ့ရတယ်ဒုက္ခကိစ္စရောအဲဒုက္ခကိစ္စလည်းမထွက်ရဒုက္ခကိစ္စအဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ကမရှိဘူးလားဒုက္ခကအန္တံဂရိတိကိုဒုက္ခကဒုက္ခဤအန္တံအဆုံးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခအဆုံးကအဲ့တော့ဒုက္ခကခန္ဓာဒီခန္ဓာဆုံးသွားရင်ရှုလိုက်တဲ့ဒီခန္ဓာကြီးမလို့ရင်တော့ဖြတ်ဆိုချုပ်သွားရင်ဘာပြုမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီခန္ဓာကိုမတွေ့ဘူးတဲ့သဘောကျနေရဝင်နေနေတော့တွေ့ရဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ကြောင်ငန်းလုံးနေရရေးပြီလားဓမ္မနာကြပါနဲ့ကိုကြည့်စင်ဒီတိုင်းပါငါကြော်ရရှိလာဦးခမောင်းတရားဝင်နေတယ်နေရောနင်းနေတယ်သူနေတယ်ဒီလိုကိုပြောလိုက်ခွာကြလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှာခန္ဓာနဲ့ယူနေလို့ပြောလို့ပြောဘူးကျိုးရလားအဲ့ဒီကဲဓမ္မလေမိနဲ့လူတွေလေသမီးနဲ့လူတွေလေဒါမပြောနေတာပဲခန္ဓာနဲ့လူတွေလေပြောဘူးကြရလားပြောတော့ပါဘူးအဲတွေ့ကုန်တွေ့ပါဘူးဓမ္မလေရင်းကြည့်ကြခန္ဓာနဲ့လူတွေလေဆိုတာကယနေ့ကစရင်းနေပါဩရားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရားတဲ့ဓမ္မကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့နေတာကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့နေတာမြင်နေဆိုရင်မြင်နေနေတာသဘောကျလားရှင်းပြီနော်ခဲတာကြီးဆံမင်းနဲ့အတူတူဆံမင်းကောင်းဖို့ပေါ့နေလို့ဆံမင်းနဲ့အတူတူနေပါလေဆိုတော့လေသူပြူရဟောတဲ့ဓလေးဘက်နဲ့အတူနေတာနော်ခန္ဓာနဲ့အတူတူနေတာကိုခင်ဗျားတို့ကမကြည့်ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ရားလို့ဆိုတာဒကရမကြီးကခန်းနေကြတယ်သဘောကျဒါရင်ရောက်ကျဝိညာဉ်အတူမြင်မှတဲ့နေရာရမှာလေခန္ဓာပါသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ခင်ဗျားတို့ညာနဲ့အတူနေကြမှာဒုက္ခသစ္စာနဲ့ညာနဲ့အတူတူနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလည်းဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ခင်ဗျားတို့အတူတူနေရပြီရှင်းမလားမကိုခက်ကြလားရဲ့အတူနေလဲနေလို့ခက်ရှင်းကြလားငါကရခင်ဗျားတို့တင်းနေတူနေမြင်းနေတူနေတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာနဲ့အတူတူနေတယ်ဆိုတော့ညာကမရောက်ဘူးရောက်သေးရဲ့မဲကဒုက္ခဒိဋ္ဌာအဆုံးပြေးသေးရဲ့မရှိရနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးပါတော့ဒုက္ခဒိဋ္ဌာအဆုံးမှာပါရှိတော့အဲဒုက္ခဒိဋ္ဌာမှာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့ဖို့ဘယ်နေရောအဲတော့ခင်ဗျားတို့ဝေယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြင်တာကဟောရကခန္ဓာခန္ဓာနော်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုသာသမီကဖုံးမြတ်မဖုံးဘူးသာသမီမိမိကဘုံကိုယ်ခန္ဓာကိုသာသမီမြင့်မြတ်ကဖုံးထားပြန်တော့သာသမီနဲ့အတူတူနေတယ်ဆိုတော့ဒီကိုယ်ခန္ဓာပြောင်းသွားဘူး။အဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဒကာရမတို့တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုသာသမီမြင့်မြတ်ကဖုံးသာသမီမြင့်မြတ်ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဒိဋ္ဌိကဖုံးထားပြန်။ဒီသာသမီရောက်တာကဘယ်လိုရောက်တာလဲ
1: ။
0: ဒိဋ္ဌိကဖုံး။ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးကကြောက်တော့ဘူး။သာသမီမြင့်မြတ်ကရောဘုရားသမီးရောဘုရားမြင့်ရောအိုးကိုယ်ပိုင်ကြီးပေါ့။ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဥစ္စာဒိဋ္ဌိကဒကာဖုံးနေပြန်တယ်ဒိဋ္ဌိကဖုံးနေတဲ့မှာဒိဋ္ဌိကဖုံးနေလို့ဟောရတာလားဆိုလို့ရှိရင်မသိလို့ဖုံးတာဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကထွက်လိုက်တာမထွက်ဘူးလားဒါဖြင့်ကျုပ်တို့ခန္ဓာပေါ်မှာသာသမီမိမိကတစ်ချက်ဖုံးဒိဋ္ဌိကအဝိဇ္ဇာကတစ်ချက်ဖုံးနေတော့ဘုံရည်ကြီးဖုံးနေတော့ဒကာဓမ္မတွေဥစ္စာဆရာတော်ဓမ္မတော်မှာဖွင့်မပေးလို့ရှိရင်ကြာရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးလို့ပြောတော့ဒါနဲ့အတူငြိမ့်လာရင်ဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာနဲ့အတူငြိမ့်လာရင်ဒုက္ခအဆုံးပြေမှာကိုမြတ်မတို့ရဲ့မြင်ရဂိုင်းကဖြင့်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းဘုံဘုံမြတ်ဝင်ရလိမ့်မယ
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်လိုခြင
1: ်း
0: ဘုံဘုံမြတ်ဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတန်ကြီးကြီးလည်းမရှိเสียဘူ
1: း
0: ကိုဉာဏ်နဲ့ကပေါ့ဗျာသူ့အတူပင်ကိုရှိတာရှိပါစေကိစ္စမရှိပါကိုဉာဏ်နဲ့တော့မရှိခင်နဲ့ရှင်းမလားဘုညာနဲ့တို့ဖြစ်ကြပါပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိတွေချက်ဖွင့်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်တွေချက်ဖွင့်မှဝိညာဉ်လေးပေါ်လာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့သွားတွေ့တော့ပါနိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့မှာ သိကြပါလားဘုရားနဲ့ခန္ဓာနဲ့ပြုမှနိဗ္ဗာန်ပြုမှဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကဒီနေ့ပြောတာဒီဒီကရမတို့ကာယဝိညာဉ်ကိုဝိပဿနာရှုတာကာယဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကာယဝိညာဉ်ကိုဖြစ်ပြီးရှုပါဆိုတာအဓိကထားတာပါပဲဟုတ်ပါဘူးပေါ်ကြပြီနော
1: ်
0: အဲ့တော့ဒီကရမတို့စံကြကိုလည်းပြန်ထုတ်ကြယူတဲ့စံကြဒီကားလို့ဆိုရင်မနေ့ကသာဓုကြီးကနေပြီးဒီကလာရှင်အနန္ဒာကြီးဒီကိုယ်တော်ရောလို့မကြွနိုင်လို့ဥက္ကမောင်ရေရှင်အနန္ဒာကလည်းဘောကံကြီးဒီမှာရှိနေတယ်သူကလည်းအေးလေးချမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီကမသွားရဘူ
1: း
0: သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်အနန္ဒာနဲ့ပဲသွားပြီးတွေ့ပါတယ်ဘောကတော်ရင်ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေရတယ်သူကလည်းရှင်ပြီးထုတ်ဆက်ရှင်ယောနာတဲ့ကျုပ်ကဦးမှာပဲညီဦးမှာပဲတရားဒုတိယမြတ်သိရကျင်နေပြီ။ယောဇဉ်နာနဲ့ကခုနကပုဂ္ဂိုလ်တွေတာဝိပိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောခိုင်းတယ်နဲ့သူတို့ဟောတဲ့တရားတပည့်တော်ရှုငကဝဲရှုတန်းရှုလိုက်စနဲ့လည်းရှုပါတယ်။သူတို့ပြောပြီးမှလည်းရှုကြည့်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်မတွေ့ပါဘူး။ပြောလိုက
1: ်
0: ။နိဗ္ဗာန်တွေ့ရဲ့
1: ။
0: ဘာကြည့်မလို့ဒကာဓမ္မတွေကခုနကပြောခဲ့တဲ့ပရိစ္ဆေမဟုတ်ပါတန်းနေတဲ့တဘောကြီးကဥက္ကမောင်းဟောမှာဟောပဲသူကလည်းနှလုံးမသွင်းဘူးတဘောကြီးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိခံခံစဉ်းစားတာပြည့်မမြင်လို့လားဒိဋ္ဌိမကွာလို့လားကကဲကြမကိုယ်ရရှင်းတတ်ပါရှင်းဌာနအဖြစ်ပြမမြင်လို့လားဒိဋ္ဌိမကွာလို့လ
1: ား
0: ဒိဋ္ဌိမကွာပါဘူးကြည့်လေဒီဖြစ်တဲ့တွေသူမြင်ပါတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မတွေ့ပါဘူးမကြမ်းလိုက်ဖြစ်တဲ့တော့နိဗ္ဗာန်တော့ဘယ်သူ့လုံးနဲ့သူကပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတဲ့ပြိစ္ဆာပြိကညာမပါဘဲနဲ့ဝိပဿနာရှုနေတာသဘောကျလားတစ်ခုဖြစ်ပြီးမှတစ်ခုချုပ်ပြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟောရချုပ်ပြီးဒုတိယဖြစ်တယ်ဒုတိယချုပ်ပြီးတတိယဖြစ်တယ်တတိယချုပ်ပြီးပြင်သမဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာတန်တန်တန်တန်ပြီးမသွားရဘူးလားအစဉ်တန်းသွားတယ်အဲ့ဒီပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကြီးကိုဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးကသူနားမလဲပဲနဲ့အနိစ္စအခုပေါ်လာတဲ့အနိစ္စပဲအခုပေါ်လာတဲ့အနိစ္စပဲဆိုပြီးဒီလိုသာရှုနေတဲ့တွေ့ဘုန်းကြီးသုံးခါရှိပြီပြောတာဥက္ကမမှတ်မိပါလိမ့်မယ်နော်အာနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်နေတာဘာဝိပဿနာလဲအာနေတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာမနှနိုင်တော့မောင်ကိုယ်တော့စဉ်းစားကြဘာမပါလို့အာနေတာပါလဲဒိဋ္ဌိမကွာနော်ရှင်းရဒိဋ္ဌိပဲနဲ့ရမကွာလို့ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲပဲနဲ့ရှုနေလို့ရှင်းရဒိဋ္ဌိပဲနဲ့ရမကွာပါနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲပဲနဲ့ရှုပြီးဒီကာလနေတော့ဒကာဓမ္မတို့အာနေတဲ့ဥပဒနာဖြစ်ပြီးဒီကာလတဲ့ရှုလိုက်ပြီနဲ့တကယ်နဲ့တဲ့ဒကာရဲ့အနိစ္စရှုလိုက်ရှုလိုက်အနတ္တရှုလိုက်ပျောက်သွားလိုက်မနေ့ကပြောသလိုဒကာရမတွေပျောက်သွားလိုက်ကြောက်သလိုလိုဖြစ်လိုက်။ဘာအကူရပါမလို့ဆိုရဲနောက်စိတ်ပေါ်လိုက်ဒီလိုကြီးမမနေဘူးလား။အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ရောက်မလို့ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲပဲနဲ့ဝိပဿနာရှုနေလို့ကြောက်ချင်းကြောက်မှုအကူရှာမှုပေါ်ပေါ်နေတယ်။ရှင်းညာလား။အဲ့တော့ကြောက်မှုအကူရှာမှုပေါ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေလေးလေးဆော့ဆော့မှတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်အနန္ဒာကြီးသွားပြီးဒီကာလဩရှင်အနန္ဒာကတွေးလိုက်ရှင်သန္ဓဒီကာလဆိုင်ခုယူဇနာဘောင်းများစွာဝေးတဲ့ကြီးကငါ့ရှိလာခဲ့တယ်တရားထုလို့ကျန်လို့သူလူရင်းတဲ့တရားကလည်းသူရှုနေတာလဲခုနကဟိုကိုယ်တော်ရေဟောတဲ့တရားတော့မှန်တယ်ပဲသူရှုနေတာကပြစ္ဆယပရိက္ခညာမပါပဲနဲ့ဝါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲပဲနဲ့အားနေတဲ့ဝိပဿနာနဲ့ရှုနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခအဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ပေါ်ဖို့မပေါ်လာဘူးရှင်းမလားဒုက္ခအဆုံးမှာ
1: နိ
0: ဗ္ဗာန်ပေါ်လာရဲ့ကဲဓရမတို့အားလုံးပြည့်စက်ပြီးတော့မှတ်ပါခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့ဟောဒီဖြစ်ပြတယ်ဗာသစ္စာအဲ့ဒါလားဆုံးအောင်လိုက်ဒါကမလို့ရှင်တော့ပါဘူးလို့ဆုံးအောင်လဲလို့ရှင်ဟောဒီနေရာမှာနိဗ္ဗာန်ပေါ်ရဖြစ်တဲ့ဆုံးတဲ့နေရာဘာပေါ်ရအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကြီးခင်ဗျားတို့သေးမတွေ့ရပါလားမသေးခင်တွေ့ရပ
1: ါ
0: ဘူးအဲဘာဆုံးအောင်လဲရပါဒုက္ခဆိုတာဘာပါလိမ့်ညာအဲဒုက္ခဆိုတာလေဖြစ်ပြပေါ့အဲဖြစ်ပြဘာသိစားလဲအဲဒီဒုက္ခသစ္စာကဓမ္မတွေမလို့ခြင်းနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပါရှုပေး ချတ်ဆိုကိုရှိရင်ချုပ်သွားတဘောကြလားကိုရှိရင်အဲကိုရှိရင်ချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခချုပ်တယ်ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာဘယ်သူစားထုတ်မှန်းသင်တော့အဲဒုက္ခမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်စားထုတ်လားအဲ့တော့ကိုကအဆုံးမလိုက်လို့မတွေ့တာနော်အဆုံးမလိုက်ကြကြလဲတရားဓမ္မတွေဒုက္ခရှိမှမသိတော့လဲဥက္ကမမလိုက်ဘူးပေါ့ဗျာခဲတာလိုက်တတ်ကြလားခဲတာဖြင့်ဘုရားတို့ခဏခဏပြောနေဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ရှိပါဖြစ်ဖြစ်မုန်းအောင်ရှိပါဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်ရှိပါဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေသင်္ခါရမဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဒီတိုင်းလိုက်ပါဒါနဲ့ရှင်အနန္ဒာကအကဲခတ်လိုက်ဩရှင်သန္ဓေဘယ်နဲ့ရဒီပြေးလာပါလိမ့်မလို့ဒီပြေးတာဘုံဒီကားလေဆိုရင်ထူးခြားတယ်တရားနဲ့အမှန်တန်လိုချင်တယ်ချုပ်ပြေးကလာသူပြေးလာတယ်ပြေးလာတာဒီလူကလည်းလူ့ဘဝဆိုတာသင်္ကန်းနာကသိပြီးသားနော်အမှန်တန်မှအကျဉ်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဖြစ်ပြီးကြလာနေတော့အခုမှစိတ်ကြပြေးကလာသူတရားတို့တရားများရှားမဲလို့ဆိုပြီးသူရှားပြန်တော့လေသူရှားတဲ့တရားကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမပါပဲနဲ့တွေ့တာကိုဖြစ်ပြည့်ရှုနေတာကိုလို့မတော်နိုင်လို့မောင်ကိုလို့သင်္ကန်းနာအကဲခံပြီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်းပဲနဲ့တွေ့ရဖြစ်တဲ့ရှုတွေ့ရအနိစ္စရှုနေတာပဲရှင်းရလားအဲ့တော့လူနေရတဲ့ချက်ကလေးကိုဒကာဓမ္မတွေပေါ်ကလားဘာနားလဲဘုအဲကုသဏ္ဏမှာဖြစ်ကုသဏ္ဏမှာဟောရကရှိဖြစ်တာဒါကနောက်ဖြစ်တာအဲဒါကဒီတဲ့နောက်ကြအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ရှင်လေးတွေရုပ်ရှင်လေးတွေတားနေတာကိုသိမှသာရင်လေတစ်ခုဝိမတစ်ခုဖြစ်တာသိတော့ပြိမာသာလင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြောက်ပါဘူးသူရှင်သာရှိတယ်ရုပ်ရှင်သာရှိတယ်ယောက်ျားမင်းကမရှိဘူးဆိုတော့မပေါ်လာသေးဘူးလားအဲ့ဒီကကြတော့ဘလဝဥပဒနာဖြစ်ပါပြီအဲ့ဒီချိန်ချင်းမှရှိနေခြင်းနိဗ္ဗာန်ရပါတယ်ရှင်းပြီနော်အဲ့ဒီမှာရှင်နာကကေခာပြေကြတာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒါဖြင့်ရှင်းဆိုဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့တရားသူ့ဟောမှတော်မယ်ပေါ်လာပြီဒီကရမကျန်နာဘယ်လိုပြတ်တော့ပါလဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့တရားကိုသူ့ကိုအရင်ဟောမှတော်မယ်ဆိုပြီးဒီကာလစိတ်ကူတယ်ဟာဒါဖြင့်သာဏမင်းမပူနဲ့တော့သူ့ကြောင့်ခေါင်းခေါင်းသိပြီဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဘဲနဲ့သူရှုနေတာဘယ်လိုချက်မဟုတ်ဘဲမပါဘဲနဲ့သူရှုနေတာဥက္ကမောင်သိပြီနော်အဲ့တော့မင်းမပူနဲ့ကမင်းတရားရအောင်မှာပဲဆိုတော့မင်းကြောင့်ငါသိပါဘူးကွာကဲတဲ့ကုန်ထားမိပါဘူးကွာမင်းတရားလိုရင်လည်းဆိုတော့ငါယုံကြည်ပါပြီမင်းအခုလိုချင်လို့တောင်းတဲ့တရားကိုတောင်းတာနဲ့ငါကဝန်တာလာပြီမင်းသေချာတရားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲလည်းမင်းမင်းကမောင်ကိုရွှွန်သွားပြီအဲ့ရွှွန်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့မှဒိဋ္ဌိထုတ်ခန်းကိုဟောတယ်ဥပါဒနာမဟောဘူးတရားဓမ္မတွေဘာဟောမယ်ခင်ဒိဋ္ဌိထုတ်ခန်းကိုဟောတော့မယ်ဆိုတော့ကြွားရနေသူကငကိုလုံးကသမာဓိရှိကိုဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဥက္ကမောင်ရ။သမာဓိရှိအစ်ဖြစ်သွားရင်မဖြစ်တော့မှာပေါ့။အဲ့ဒါကိုဘာမှမဖြစ်ခဲ့တဲ့။ဒါနဲ့ဘွားတဲ့ငါဘိက္ခာသုံးဖို့ငါရမင်းနဲ့တော်တဲ့တရားကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးကြတယ်ရှင်လည်းကြောက်ရှာလိုက်တယ်။သူဘိက္ခာသုံးဖို့ဘုန်းတော်ငွေရုံနောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒီမှာဘုရားခင်ကိုရမကြီးကကိစ္ဆာယကိစ္ဆာယနာဆိုတဲ့အနှွယ်ယဟန်ကိုဟောတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခန်းကိုကောက်ဟောဘယ်လိုဟောမှာလဲကျင်နာဘာဖြုတ်ခန်းဟောမှာလဲဥပဒနာမဟောဘူးနော်ဘာဟောမှာကျင်အဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခန်းကိုဟောပြီးတော့မှဥပဒနာသူ့ရှုခိုင်းမှသူရမ်းတာပြအဲ့ဒီမှာဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ဘွယ်လုံးတရားဓမ္မတွေသိကြကြပါလားဘယ်ဟာအရင်တော့ဟောဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးတော့မှဘာလို့ဟောမှာအဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှဥပါဒနာရှိရမယ်ဆိုတော့ရှင်အနန္ဒာဘိက္ခာသုံးခုရှာလိုက်တဲ့အခါဥက္ကမောင်ကြီးဒီဥက္ကမောင်ကဒိဋ္ဌိမှပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိခွန်နဲ့နေကြီးကိုမရပဲနဲ့ဥပါဒနာရှုလာတဲ့အတွက်သူ့မှာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမပေါ်လာပဲနဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတာဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟောတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခန်းကိုကိစ္ဆာနာအထွတ်ဖြစ်တဲ့ယံဟောတဲ့တရားကိုဟောမှရမယ်ငါ့ရှင်မပူနဲ့ဒီတရားဟာနဝိရသုံးခုနဲ့မှာမင်းနဲ့တော်ဆုံးပဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့တရားသိကြရ။ဒါရင်ဘာပေါ်မယ်ခင်ဗျ။အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့တရားဆိုတော့ဓမ္မဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတွေကလင်းငယ်တောင်ရှိနေတော့ဓမ္မဓမ္မတို့ဖတ်တာလည်းဖတ်တာပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်ကြလား။ဝိညာဉ်ရောအတ္တနာရောဥပါဒါရောကံရောဓမ္မလူကံနဲ့ကြားလဲကားပဲရှိတယ်တွေ့တယ်ဆိုတော့ဖတ်တာကတွေ့တာပဲကောင်းရင်ဒါဆိုတော့ဝေဒနာကဝေဒနာကောင်းနေတာလူကြိုက်တာဆိုတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပါသေးလားသူကဒါမရမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲဥပါဒံဖြစ်တာပဲကာယကံဝစီကံနဲ့ကာယကံနဲ့ကွာဝစီကံနဲ့ပြောပြန်တော့လို့ကံမဖြစ်နေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါလေသူသာဟုခေါ်လိုက်ဟေးဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါကလားကွာမပါဘူးလားကွာကိစ္စနဲ့အတိရှင်းဆန်းတဲ့ခြေဆန်းကွာဒီတားကြီးကိုအေးရှင်းနေတယ်နော်ရှင်းပြီးတော့မှဖြစ်ပြဲရှုခိုင်းတယ်အဲဒီရှုခိုင်းလိုက်တော့လေချက်ချင်းရမ်းတာပြဒါဖြင့်ဒကာရမကဝိပဿနာရဲ့ခြေနားမှာဘာရင်လုပ်ဖို့ရေးကြည့်တော့ဒိဋ္ဌိခွာရင်ဒီလိုရတော့ကွာအတန်းမနာလေရဒါနာရင်ဒိဋ္ဌိခွာတာပဲရှင်းကကဲလားနှစ်ပြင်မှာခေါ်ကြလို့
2: သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရ1389ခုနှစ်နတ်တော်လာပြီကျော်13ရက်2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမရယာမြို့အမှတ်9နေမြေသာသနာဇောတာယုံရွှေဝင်ကျောင်းတိုက်ဘာဝနာမင်းစရိဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်36ကျိန်မြောက်မရယာစင်ကူးနှမြို့နယ်ရွှေရှင်နိကာယဝိနည်းပါဠိဝိနည်းစာတော်ပြန်အောင်ပွဲဓမ္မတပင်အခမ်းနား၌မရယာမြို့အမှတ်1နေမြေသူယေစုရဲ့ကျောင်းတိုင်ကဥညွတ်မောင်ကျောင်းတိုင်ကမတော်ရင်မေရွှေဘုံဇံမိသားစုအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဗုဒ္ဓသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားအပိုင်း29တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖက်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပံကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤသံသာစီပါလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမယံဤတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချင်းသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာနိယောသအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုစေတီထားဝယ်ငါသည်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိန်ဝံကိုရောဤဗေမာညင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတောတတ္တဘဝများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏ္ဏချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုသိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဗုဒ္ဓသမီးတော်များဤရှင်တွင်းစကားအပိုင်း29ဒီနေ့သကုလထေရီမရဲ့ရှင်တွင်းစကားကိုမှတ်သားနိုင်ချာမှာဖြစ်ပါသာသနာပန်လာဝိနိစာတော်ပြန်ပွဲကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးဆင်ရင်ကျင်းပါပြုလို့အပ်တယ်ဤဓမ္မသဘင်ခန္ဓာမှာသကုလထေရီမနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ဘဝစာကြောင်းပြန်ပြောင်းပြောပြီးနောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့ယဉ်တွင်းစကားတွေကိုမှတ်သားနာယူပြီးဘဝဆိုတာမိမိတို့လည်းကြုံတွေ့နေကြတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကျိုးရှိတဲ့ဘဝမျိုးရောက်အောင်ပဲပုံပဲနည်းလောဆောင်သွားကြတယ်ဆိုရင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တို့ရဲ့လှုပ်ထုံးလုံနီးစန္ဒမူနာတွေကိုမှတ်ယူပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝလမ်းကြောင်းကိုတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့ဖြတ်တန်းကြဖို့ပါဘဝဆိုတာရလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်စီဘဝကိုဖြတ်တန်းကြရတာဖြစ်တယ်သို့တော့အကောင်းနဲ့ဖြတ်တန်းသွားတာရှိတယ်လို့အဆိုးနဲ့ဖြတ်တန်းသွားတာတွေလည်းပဲအများကြီးပဲရှိဘဝဆိုတာဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့အရာသာဖြစ်ပြီးတန်ဖိုးရအောင်လုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အကျိုးမြတ်ရသွားနိုင်ခုလိုအကျိုးမြတ်ရဖို့အတွက်ရဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ရင်တွင်းစကားတွေကိုမှတ်သားနာယူပြီးကိုယ်ဘွားကိုအကျိုးမြတ်ရရှိအောင်တန်ဖိုးရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းလှုပ်တဲ့နဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မိမိလျော်ရော့မနေချပဲနဲ့ဘဝခကြီးဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးရှိရှိဖြတ်တန်းနိုင်အောင်အကျိုးမြတ်တရားအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့ရှိဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘယ်ခါကစခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိနိုင်ကြဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကအနမတေကောယံဘိက္ခုတန်တာရောဆိုတန်တရာရဲ့အစကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်အတိပီးရဲ့ဘဝအစကိုလည်းပဲပြီးဖို့ရမလွယ်ကူဘူးဘယ်တော့ကစလာခဲ့တယ်ဆိုတာပြောဖို့ရခက်တယ်သို့တော်လည်းတမိုးရှိရှိမကနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့မှတ်တမ်းတင်ကြည့်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားလောင်းတော်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်သူဝိရယတိဘဝကနေပြီးစတဲ့မှတ်တမ်းတင်လာရဂေါရမဗုဒ္ဓဘဝမှာအဆုံးသတ်တော်တန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချလာတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးရှိရှိအကျိုးအမြတ်အပြည့်ရရှိပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲခွန်ကြီးတို့ဘုရားဘယ်တော့မှစတယ်ဆိုတာမသိရတော့လဲအခုလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုရတာကိုယ်အတွက်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘုရားတခုမင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းပုံရောက်ရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်အခုဒီသကုလာဆိုတဲ့ထေရီမလေးဟာလွန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာတသိန်းကဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ဟန်တဝတိဆိုတဲ့မြို့မှာအာနန္ဒာဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့သမီးတော်အဖြစ်နဲ့လူဘဝမှာပေါ်လွင်လာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာသူ့ဘဝအတွက်ကံကောင်းမှုအစလို့ဒီလိုပြောရမှာအဲ့ဒီကစပြီးသူ့ဘဝမတန်းတင်လာဟန္တဝတိမျိုးတော်ရဲ့ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အာနန္ဒာမင်းတရားရဲ့သမီးတော်ဘဝရောက်လာတဲ့အခါဘုရားရဲ့နမရောဝန်းကွဲလေးလာဖြစ်ပြီးသူရဲ့အမည်နာမကိုနန္ဒာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလို
ကံကောင်းခြင်းတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါသမယမှာလူဖြစ်လာခြင်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့အလွန်နီးကပ်တဲ့ဆွေရင်းမျိုးချဖြစ်လာခြင်းဆိုတာသူ့အတွက်မှာအကျိုးမြတ်ရဖို့အတွက်အခြေအနေတွေပေးလာတယ်လို့ပြောဥပနိတယပစ္စယောလို့ဆိုရတယ်အာကြည့်တော့အကြောင်းတစ်ခုသူရလိုက်တယ်သို့တော့ဒီလိုအာကြည့်တော့အကြောင်းတစ်ခုရတိုင်းလူဟာဘဝလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားသလားမှန်ကန်တဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းတမိုးရှိတဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားသလားဆိုမရောက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဘဝလမ်းကြောင်းတင်းဆောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့သို့တော့လေသူဟာအချင်းဒီကောင်းတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ရသဗျာရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနာယူတယ်ဘုရားသာသနာနဲ့နိနိကကရှိနေတဲ့အချိန်မှာပရိမုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘိက္ခုနီဘုရားသမီးတော်တွေထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားဣတတက်ပွဲသူဖြင့်ချစ်ကြမြောက်စားလေးရှိတယ်ထင်မယ်အမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတူကိုဒိဗ္ဗစက္ခုဣဒရက်ဆိုတာဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုအပိညာဉ်ရတဲ့နေရာမှာသူများတဲ့ထူးချွန်တယ်ဆိုတဲ့ဂုံတုဝိသေသနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ချစ်ကြမြောက်စားတာကိုကိုတွေ့မြင်လာရတဲ့အခါမှာအားကြလောကလူတွေဆိုတာစန္ဒမူနာတစ်ခုအားကြစရာအတူယူစရာတစ်ခုတွေ့မှအားကြမှုဆိုတာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုအားကြမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူဟာစိတ်ဝင်စားတယ်ဒေဝစကုထူချားတဲ့မျက်စိအမြင်နဲ့စကြဝဠာ1000ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားအွယ်မရှိမြင်နိုင်စွာရှိတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဘိညာဉ်အဲ့ဒါမျိုးရလို့တဲ့စိတ်ဟာသန္တာတွေပြင်းထန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တာအဲ့လိုဆုတောင်းပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာကစသူ့ဘဝဟာဥတီချက်တစ်ခုရသွားရသွားလို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တရားဥတ္တမရနိုင်လောက်အောင်သူအချိန်နေမပေးသေးသည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရားမှာဆက်လက်ကျင်လဲကဘာတသိန်းကဆက်လက်ကျင်လဲလာပြီးကသဗ္ဗဗုဒ္ဓလက်ထက်မှာကြတော့ဗျမနာမျိုးမှာလာပြီးတော့မျိုးသမီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗျမနာမျိုးမှာဖြစ်တဲ့အချိန်ကြတော့တန်တရားဆိုတာအင်တာမကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဖျားနဲ့တွေ့ကြုံလာတော့လဲပဲဘဝကျိုးပြီးဆိုတာအမြဲတမ်းဖျားရဲ့တပည့်တော်ကဆိုမဖြစ်ဘူးမိမိနဲ့နိစ္စရဘက်ကိုပါသွားရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အခုခွန်ကြီးတို့တွေဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်မှာလူလာဖြစ်လို့သာသနာဝင်လင်းနေတဲ့အချိန်မှာလူလာဖြစ်တဲ့အခါလူလာဖြစ်ရုံမြမကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုယုံကြည်မြနိုးတဲ့ဘုရားဗဒံလူမျိုးတွေလာဖြစ်ပြီတရားနာကြအဆုံးအမတွေကိုရယူကြကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြဆိုဒီအခြေအနေတစ်ခုဟာကောင်းမြတ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တော်လဲပဲနောက်ဘဝမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအတီတကြပြောဆိုဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘုန်းကြီးတို့တွေမဆိုထားနဲ့ဂေါတမဘုရားလောင်းလျာသည်ပင်နဲ့နောက်ဆုံးဘုရားဖြစ်မဲ့ကမ္ဘာကတ္တဗ္ဗဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာဖြမနာမျိုးလာဖြစ်တယ်။ဖြမနာတွေဟာညာသောအဖြစ်တမနာဆိုတာတွေကိုအထင်သေးလေးရှိပြမနာနဲ့အမနာဆိုအဲဒီပြမနာတွေဟာဝိရကျမ်းဂန်တွေကိုသင်ယူတက်မြောက်ကြလို့ပညာတတ်မာနတွေဝင်လာပြီ
သမဏအတိုင်းဝိုင်းကိုအများရန်ရှုပ်ချပြီးထင်သေးလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာနောက်ဖရာအနေနဲ့ဖြစ်မဲ့ဂေါတမဗုဒ္ဓလောင်းလျာသောတိပါဠိဆိုတဲ့ဗြဟ္မဏလူလင်ဟာကတ္တဗဖရာကိုသူလည်းဖရာဖြစ်မှတည့်ရဲ့ပါရမီဖြည့်လို့ပြည့်လာတဲ့အနေထားရှိရတဲ့နဲ့ကတ္တဗဖရာဆိုမကြည်ညိုနော်တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဂတိကာရဩရိန္ဒေကြီးကကတ္တဗဖရာထံခေါ်တဲ့အခါညင်ပယ်ညင်ပယ်ယူမကဘူးဒီသမဏတွေဥပြီကရုံးနေစီသွားလို့ဘာလုံးမှလဲဆိုတဲ့အထင်သေးအမြင်သေးစကားတောင်ပြောတယ်အဲ့ဒါနောက်ပွင့်မဲ့ဖရာလောင်ကပြောတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ပဝန်းကျင်အခြေအနေအမျိုးကွဲသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ယုံကြည်ချက်တွေအမြင်တွေဟာကွဲပြားခြားနားပါဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝမှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော်လဲပဲနောက်နီးကပ်တဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေမှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖို့တေချာသလားဆိုမတေချာဘူးနီးစပ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပဝန်းကျင်နောက်လိုက်သွားပြီးတော့တခြားဘာသာဝင်တွေလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားမှာပြောလို့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုအချိန်နေကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်။သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်တော့ခိုင်မာသွားပြီ။ပြောင်းလဲမှုတစုံတရာမရှိတော့ဘူးလို့။သောတာပန်မဖြစ်သေးသမျှတော့နာနာသတ္ထာရအုံလောကိတဆိုတယ်။အုံလောကလို့ဆိုတယ်။ဆရာမျိုးမျိုးကိုဆရာတင်တဲ့အနေထားမျိုးတွေကရှိနေမှာပဲထင်ကြီးမှုတွေကိုယ်ပဝန်းကျင်ရဲ့လွန်မှုမှုတွေအောက်မှာရောက်သွားပြီးလမ်းလွဲမှုတွေကရှိအောင်မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာစ조사ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီထေရီမလောင်းလျာဟာကသဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာပြမနာလူမျိုးတွေကအမျိုးသမီးဖြစ်ပြီဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီသာသနာဝန်ထမ်းမလုပ်ဖဲနဲ့ပြိပာစကားလို့ခေါ်တယ်ဘုရားဘာသာနဲ့မဆိုင်တဲ့အယူဝါဒရှိတဲ့ပြပိုက်ဘာသာမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြပိုက်မှာအဖြစ်ရှင်းကြံကြုတ်ကိုအထုတ်တယ်သူဟာဧကစာရီနေတယ်နောက်ဆုံးမှာကြတော့သူ့ရဲ့ဇေယိုက်ဝါဒနာလေးကမျိုးစိတ်လေးပါလာတဲ့အခါမှာတရားတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့နောက်ဆုံးကတ္တဗဘုရားပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်စံသွားလို့ဇေဒီတည်ထားတဲ့အခါမှာသူကတ္တဗဘုရားရဲ့ဇေဒီကိုကြည်ညိုတဲ့အနေနဲ့စီမီးပူဇော်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီမီးပူဇော်ခဲ့တာညာလုံးပေါ့ကတ္တဗဘုရားရဲ့ဇေဒီကိုကြီးညိုမြတ်လို့ဆိုစီမီးတွေပူဇော်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီမီးပူဇော်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာသူ့တဲ့ထူးခြားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဘဝမှာဖြစ်ပေါ်စေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာပါတော့ဆိုကြီးညိုမြတ်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇေဒီပထိုးစီမီလှူဒန်းပူဇော်တဲ့ရလာတဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုသူပြောတာကတော့ယတ္ထယတ္ထုပပိစ္ဆာမိတတကမ္မတဝါဟတာပိစ္ဆလန္တိမဟာဒီပါတထတတ္ထကတာယမိဘယ်ဘဝရောက်ရောက်စီမီလှူခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်နဲ့သူဟာဘယ်နေရာသွားသွားသူ့အတွက်အလင်းရောင်ကရှိနေတာပဲအလင်းရောင်ကြီးကသူ့အတွက်မှလုံလောက်ရရှိနေတယ်အမောင်းနဲ့သွားရတယ်အမောင်းနဲ့နေရတယ်ဆိုတာသူ့ဖို့မှမရှိဘူးစီမီပူဇော်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်အလင်းရောင်ကြီးကရတယ်ကုခိလူတွေတော့မိခဏခဏပြတ်တဲ့ဘဝရောက်နေတဲ့အခါကျတော့စီမီပူဇော်မှုအားနေခဲ့လို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်တယ်နော်အမောင်းကခဏခဏကြသွားတယ်အဲဒီကတော့စီမီပူဇော်ခဲ့လို့တဲ့
သူအမောင်ကိုဘယ်တော့မှမတွေ့ရဘူးဒါရီမကဘူးတီရောကုတ်တံတီရောသေလာသမတိတ်ကေရှာပပတံအေးနိုင်ရန်တစ်ဖက်ဟိုတောင်ရဲ့ဟိုတစ်ဖက်အဲ့ဓာတွေတောင်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်ဟိုဘက်ထိအောင်ဖောက်ထွင်းပြီးတော့ပတ္တမဟာယတိဿာမိဒီပဒါနာ

သတ္တသဇလာမမျက်စိဟာအင်တန်မှတောက်ပြောင်နေကြည်လင်နေမျက်စိအမြင်ဟာရှင်းရှင်းလေးခုခေတ်လို့ဆိုမျက်မှန်နေပါလေလည်းမတိုက်အောင်မျက်စိမမှုံဘူးတဲ့သူစီမီလူရတဲ့ကုသကံကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေတော့စီမီလူရနဲ့နဲ့တွေ့မျက်စိကမှုံအဲ့ဒါကိုလုံးတာကိုရတာကိုပြောပြတာနော်မျက်စိမမှုံဘူးတဲ့မျက်လုံးကရေရန်ကြီးနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးမြတ်တချို့လဲကြုံတွေ့ပါတယ်အသက်80လောက်ရှိပြီအပေါက်တောင်ထိုးနိုင်ပြီလေပြောကြတာပဲချို့လူမျက်စိအလွန်ကောင်းဝိတုဒ္ဓနယနာဟောမိယတ္တသာသဇလာမဟံအချမ်းရန်ဂုံတရင်ကလည်းပဲအမြဲတမ်းထွန်းလင်းတောက်ပါလေတတ္တပညာဝတိစေဝဒီပဒါနတိတံဖလံယုံကြည်ချက်ကလည်းမှန်ကန်နေအသိပညာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဟာလည်းပဲစီမီလူခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲလို့သူဟာတာကိုပြောပြခဲ့တာပေါ့နော်စီမီလူခဲ့တဲ့အကျိုးကသမဘုရားရဲ့ဇီးဒီမှာညာလုံးပေါ့စီမီထွန်းပြီးတော့လူခဲ့တာအဲ့ဒီကုသကံရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုသူရရှိတယ်ဆိုတာပြောပြခဲ့တာအေးနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီကုသကောင်းမှုတွေကြောင့်ဂေါတမဘုဒ္ဓလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟောလဲပြမနာမျိုးမှာပဲလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုတကုလာလို့နာမည်ပေးတယ်သူတို့မျိုးရဲ့နာမည်ပေါ့တကုလာအဲ့ဒီတကုလာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာတောင်ထီမြို့မှာနေတာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထေသမီးဘဝဖြမနာမျိုးတထေသမီးဘဝရောက်လာတောင်ထီပြည်မှာအဲ့လိုနေတဲ့အချိန်အနာရဝင်ကရာဇဂျူကိုကုံရောင်းကုံဝဲသွားရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လာခဲ့တာအဲ့ဒီလိုတွေ့လာတဲ့အခါမှာဘုရားကိုတောင်းဝတိရအောင်ပင့်လာခဲ့ပင့်လာပြီးတော့ဇေရွန်ကျောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လုပ်လှူထမ်းတယ်အဲ့ဒါတောင်းဝတိမျိုးသူတွေကံကောင်းမှုအတွက်ဖြစ်လာတယ်သူဟာတကုလာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တောင်းဝတိမျိုးမှာနေတာမြတ်စွာဘုရားကိုနာရဝေတထေးကြီးကပင့်ပြီးဇေရွန်ကျောင်းတော်ကြီးကိုလှူထမ်းရေစဲချတဲ့ပွဲမှာသူဟာတက်ရောက်ပြီးတော့တရားနာခဲ့တယ်အဲ့တော့တရားပွဲဆိုတော့သွားပြီးတရားနာရတယ်။နာလိုက်လို့ရှိရင်ထူးခြားမှုဆိုတာကိုယ်မှာကြုံတွေ့သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်။ကံကောင်းမှုအတွက်အခြေအနေကောင်းနေဖြစ်လာဒီလိုဆိုလို့ကံကောင်းမှုအတွက်အခြေအနေကောင်းတစ်ခုတွေရတယ်။အေးတာဝတိမျိုးဖျားကြွားလာပြီးဇေရွန်ကျောင်းရေစက်ချပွဲကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာကိုသူတက်နာမနာတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့။အဲ့တော့သူကတော့ဖရာတရားတော်ကိုတောပြီးတော့နာလိုက်တယ်အဲ့ဒီရေစက်ချပွဲတရားနာရာကနေသရတရားဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်သွားတာဒါစဉ်းစားကြည့်နော်တရားပွဲဆိုတာတွားရတယ်တွားပြီးရင်အသိဉာဏ်ရအောင်တရားဆိုတာအသိဉာဏ်ရဖို့နာတာလို့ဒီလိုမှတ်သားလို့မဟုတ်လို့ရှင်တရားပွဲတွားရရင်ရည်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ရည်စရာမောစရာအိမ်နေရတာပြင်းလို့တရားပွဲတွားတာမျိုးကရှိသေးတယ်နော်ဒီနေ့တရားပွဲကလည်းရည်လည်းမရည်ရဘူးပြင်းချောက်ကြီးလို့ပြောတဲ့လူပါရှိသေးတယ်။အဲ့တော့တရားပွဲသွားခြင်းလို့ရည်ခြင်းလို့တရားပွဲသွားရင်တော့သွားမနေနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဂလီထိုးသာရှိပြီတော့။နော်။အဲ့ဒါသွားတာမှားနေပြီ။ရည်ခြင်းလို့တရားပွဲသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှားနေပြီ။သာကနာတို့ပြတ်တဲ့ပွဲသွားမှာ။အဲ့ဒီလိုလူရှင်တော်တွေပွဲသွားမှာရည်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တရားပွဲသွားမှာမဟုတ်ဘူး။အေးတချို့လူတွေကရှိရလို့ဆိုပြီးတရားပွဲသွားတာရှိတယ်เนาะဟောတကုလဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာဇေရွန်ကျောင်းရေစက်ချပွဲသွားပြီးသူတရားနာလိုက်တယ်တရားနာလိုက်တော့ဘာဖြစ်အသိဉာဏ်တွေရလာတရားစွမ်းအားတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီတရားစွမ်းအားတွေဖြစ်လာပြီးတော့ဘုရားကိုကြည်ညိုကိုးကွယ်တဲ့ဥပတိကမဖြစ်ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဥပတိကမဖြစ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရန်တန်ဃာတွေကိုကိုယ်ဝယ်တော့
ရဟန္တာတစ်ပါးနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရဟန္တာရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားဓမ္မကိုနာယူလိုက်တယ်။လူဆိုတာဒီကိုယ်အသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲဟောလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်တကားကြီးကပွင့်တဲ့အခါမှာပွင့်လာနော်။ရသော်ဘုရားတရားနာလို့ပွင့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ရဟန္တာတွေတရားနာရမှပွင့်သွားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုဉ္ဉံတကားဟာဘယ်ချိန်ပွင့်မလဲဆိုတော့မသိလို့တရားပွဲသွားပြီးတရားနာလိုက်နာလိုက်တဲ့အခါမှာအတိဉ္ဉံတကားပွင့်သွားအခုတကူလာဟာယန္နာမထေရ်တပါးဟောကြားတဲ့တရားကိုနာရင်းကနေပြီးသူဟာအတိဉ္ဉံတကားပွင့်သွားတယ်ပွင့်သွားလိုက်တာနဲ့ပဲလူလောကမှာမနေတော့ဘဲနဲ့ဘိက္ခုနီဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်ဘေကုဏီဖြစ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဝိပဿနာကျင့်စဉ်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တာနောက်ဆုံးမှာယဟန္တာထေရီမာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒိဗ္ဗစကုအရာမှာဣတရေပွေသူနဲ့ချီချူးမြောက်စားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာသူ့ရဲ့စုပန်တဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့သူပြောကြခဲ့တော့ထေရီဂါထာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ထေရီဂါထာဆိုတာထေရီမ83ပါးတို့ရဲ့ရင်တွင်းစကားတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုပဲအဲ့ဒီကျမ်းစာမှာထေရီမတွေပြောခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံရင်တွင်းစကားများကိုမှတ်သားနိုင်ယူခြင်းဖြင့်မိမိအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့သူကရှင်တွင်စကားအနေနဲ့ဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲလို့ဆိုရင်အကာရတမေဝတန္တိဟံဓမ္မံသုတ်တဝါနဘိက္ခုနောအထတံဝိရစံဓမ္မံနိဗ္ဗာဏံပဒမစ္ဆုတံသူရဲ့ဘဝတွေ့ကြုံလေးကိုပြောတာယန္တာတပါးရဲ့သူဟာအိမ်မနေတော့အိမ်မနေနေစဉ်မိသားစုဘဝနဲ့အိမ်မှနေတဲ့အချိန်မှာယန္တာအရှင်မြတ်တပါးဟောကြားတဲ့တရားကိုနားလည်ရတဲ့အခါမှာတဲ့အတ္တတံဝိရစံဓမ္မံရစဆိုတာနှုတ်မုံနေလို့ဆိုလို့အဲ့ဒီမျက်စိအမြင်ကိုကာစီးတာလေနှုတ်မုံနေနော်နှုတ်မုံနေဆိုတာတလုံးကဂျာနဲ့ဖတ်ရတဲ့သတင်းစာတွေမှာတွေ့ကြတယ်ဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာမိโกတွေကတက်လာတယ်ပြီးတော့စီနင်းကိုတွေကလည်းတက်လာအဲ့ဒီမိโกကိုအင်္ဂလိပ်လို smoke လို့ခေါ်တယ် smoke လို့ခေါ်တယ်မိโกဆေယုန်ကြီးအထွက်တဲ့မိโกတွေကကောင်းငင်ကိုလွင့်ပြန်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆောင်းရာသီမှာဖြစ်တဲ့မြူโกတွေကလည်းတက်လာမြူโกနဲ့မိโกနှစ်ထပ်ပေါင်းသွားတာကိုစမော့လို့ခေါ်တယ်စမော့နဲ့ဖော့မြူโกကိုဖော့လို့ခေါ်တယ်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်လို့ပြောတာမိโกကိုစမော့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစကားနှစ်ရပ်ကိုပေါင်းဆက်လိုက်ပြီးတော့စမော့ဆိုတာရှိတယ်ဆေယုန်ရထွက်တဲ့မိโกတွေရဲ့မြူโกတွေရဲ့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းငင်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာမုံကျသွားတယ်နေအောင်တော့မထိုးနိုင်တော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမြူမုံတွေဟာအမြင်ကွင်းအမြင်ကွင်းကိုကာစီးထားနိုင်အလွန်အလင်းအောင်ပြင်းတဲ့နေတောင်မှမဖောက်နိုင်တော့ဒီကာစီထားတာဒီပေါ့ထို့တူပဲကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကအပိညာဉ်မဝင်ရအောင်ကာစီထားရတယ်သူဟာဘိက္ခုနီမအနေနဲ့အဲသာသနာဘောင်ဝင်ဖို့ဘိက္ခုနီမမဖြစ်ခင်လေးမှာယန္တာရှင်မြတ်တပါးဟောကြားတဲ့တရားကိုနားလည်ရတော့သူရဲ့အတိညာဉ်ကိုကာစီးတဲ့ကိရတမျိုးတွေကင်းသွားတယ်။ရှင်းရှင်းကြီးမြတ်ခေါရမျိုးကိုတွေဟာမ
မိုးရွာချလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိโกတွေလည်းမရှိမျိုးတွေလည်းမရှိကောင်းရင်ကြီးဟာကြီးပြီးတော့သွားတဲ့အနေထားမျိုးလို့နိဗ္ဗာန်ံပဒမစ္ဆုတံဘဝတစ်ခုကနေပြီးတော့ဒီဘဝရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာအချိန်ချင်းထက်ထက်ဘဝမှာတည်ဆုံးကြရနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့အနေထားကနေရွေလျားပြောင်းရွှေ့သွားတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ကိုအစ္ဆုတဘယ်တော့မှရွေ့သွားတာမရှိဘူးသာဝရခိုင်မြဲတဲ့အနေထားတစ်ခုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာတကယ်ကိုသာဝရတည်မြဲတဲ့အရာတစ်ခုပဲဆိုတာသူရှင်းရှင်းကြီးသိလိုက်ရဒီလိုဆိုလို့တရားနာရင်ကနေပြီးနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောကိုရှင်းရှင်းကြီးသိအဲ့လိုမသိရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့တာပြောနေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမသိဘူးတနည်းအားဖြင့်ဓမ္မအီးတယောက်ပြောသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကျမှဆုံရမယ်တဲ့ကုသကောင်းမှုတူလို့ဘာနဲ့များဆုံမလဲမသိဘူးနိဗ္ဗာန်မှာဆုံစရာလူမှမရှိတာနော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကျမှဆုံမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်မှာဘယ်လိုဆုံရမလဲဟိန္ဒရာတောင်ဘက်ကနိဗ္ဗာန်တော့ဆုံလို့ရတယ်သိချာတယ်အဲ့ဒီမှာသွားရင်ဟိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြတော့ခန္ဓာမှမဖြစ်တော့ခန္ဓာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်စိတ်လည်းပါမှာမဟုတ်ဘူးနာလည်းပါမှာမဟုတ်ဘူးအသိစိတ်လည်းပါမှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ခန္ဓာဆိုတာမရှိလို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအကုန်ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်အငြိမ့်ထက်တသက်ဆိုဘယ်လိုများသွားဆုံမဆုံနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဆုံးလို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တဘာဝကိုရောက်ရှိကြတာတော့သူလည်းရောက်တယ်ကိုယ်လည်းရောက်တယ်သို့တော့ဆုံတော့ဆုံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပဲပြောအောင်နတ်ပြည်မှာဆုံတယ်ဆိုရင်လည်းတော်သေးတယ်ဆုံလို့ရနိဗ္ဗာန်မှာတော့ဆုံလို့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့သူလည်းနိဗ္ဗာန်ရတယ်ကိုယ်လည်းနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတဲ့အငြိမ့်တရားချင်းသဘောကတော့တူညီမှုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီထေရီမဟာပြောတယ်အတ္တတဝိရဇံဓမ္မံသူဟာတကယ်အကာအကွယ်မရှိသစ္စာလေးပါးတရားကိုရှင်းရှင်းကြီးမြင်လိုက်တာနောက်ဆုံးရွှေလျောပြောင်းရွှေ့ခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုပါသူဟာသိရှိလိုက်ပါတယ်တရားနာရတဲ့အကျိုးပြောပြီအဲ့ဒီကြတော့သူဘာလုပ်လဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောကိုနားလည်သွားတဲ့အခါမှာပါဟံပုတ္တံဒီတရင်းစဒနာဒင်ញင်စသတ္တိယကေတိစေရာပယိတဝနာပပိစိအနခာရိယတရားတော်ကိုရှင်းရှင်းကြီးသိသွားတဲ့အခါမှာတဲ့သူဟာဆွလွနိုင်သွားတယ်သူမှာမာလည်းရှိတယ်သမီလည်းရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းရှိတယ်အေးပါကိုလည်းစွန့်ထားခဲ့တယ်သမီးကိုလည်းစွန့်ထားလိုက်တယ်စွန့်လဲဆိုတာမုန်တိတဲ့အနေနဲ့စွန့်တာမဟုတ်ဘူးเนาะမုန်တိတဲ့အနေနဲ့စွန့်တာစွန့်လဲဆိုတဲ့သဘာဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေ့တာမှုတွေမရှိတော့တာဆိုလို့ဘုန်းကြီးဝတ်သွားတိုင်းစွန့်လဲလို့မအောင်မင်းနဲ့အကြောင်းကနေပြီးတော့ဖုံးခရိုင်းလာဆက်လာရှိသေးတာเนาะတန်ရောစင်ကမပြတ်အခု तू စွန့်လဲဆိုတာတွေ့တာမှုမရှိတော့တာသူတို့အကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်ကတော့ရှိတယ်။တန်ရောစင်မရှိတော့ဘူး။မိသားစုဘဝဆွလွတ်လိုက်တယ်။ဒါလည်းဆွလွတ်လိုက်တယ်။သမီးလည်းဆွလွတ်တယ်။ဒနဒင်ញင်ဆတ်သတ္တိယပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလည်းဆွလွတ်လိုက်သူပိုင်တဲ့အစာရေစာစပါးတွေအကုန်လုံးဆွလွတ်လိုက်။အားလုံးဒါကို renounce လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။သာသနာပေါင်းကူးတယ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဆွန့်လွတ်တယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဆွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာအမွေထိအောင်ဆွန့်။ဒီနေ့ခေတ်ကတော့ဘုန်းကြီးဝတ်တော်ပြီမဲ့အမွေရရှိနေတတ်သေးတယ်နော်။အမွေကိုမဆွန့်သေးဘူးဖြစ်တယ်။ရှင်းတော့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဆွန့်လိုက်တဲ့ဆိုတာမိသားစုဘဝကိုဆွန့်လိုက်တယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုဆွန့်လိုက်တယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးဆွန့်အောင်ဆွန့်လိုက်တယ်အဲ့လိုဆုံးလို့ပြီးတော့မှကေတိစေရာပယိတ်တော်ဆံမင်းရိတ်ပယ်ပြီးတော့ပပိစေအနာခာရိယအိမ်စီးပွားမလုပ်တဲ့ရဟန်းဘဝကိုကူပြောင်းခဲ့တယ်တဲ့
တကုလာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီဘဝကိုရောက်တာတရားသိမှသူဟာလူဘဝကိုစွန့်လွတ်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဘဝကိုရောက်လာတယ်ဒါကိုပြောပြတာတော့သိက္ခာမနာအဟံတန္တိဘာဝင်တီမက္ခမင်းစတံဘိက္ခုနီဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာကျင့်ရမယ်အချက်တွေကိုသူစ조사အထုတ်ပြီးတော့ကျင့်တယ်။ရံဘွားဆိုတာအလုကပါလေလို့ဆိုလို့ရှင်သူကစရဗြဟ္မစရိယံတမ္မာဒုက္ခတအန္တကိရိယာယလို့မြတ်စွာဘုရားကတောင်းပေးတယ်။အေဟိဘိက္ခုတခါတော်ဓမ္မောစရဗြဟ္မစရိယံတမ္မာဒုက္ခတအန္တကိရိယာယ။ရှင်ကိုနိညာကြီးကတော်တော်ဘာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်ရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယဟန်ဖြစ်ပြရစေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအေဟိဘိက္ခုသွားခါတော်ဓမ္မလာခဲ့ယဟန်မဟောတဲ့တရားမှန်ကန်တဲ့တရားဟောတာတော့ဖြစ်တယ်စရဗြဟ္မစရိယံတမ္မဒုက္ခတအန္တကိရိယာမှန်ကန်တဲ့နိလန်းတဲ့ဒုက္ခအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ရတော်အကျင့်ကိုကျင့်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဝတ်တယ်လို့သီလရှင်ဝတ်တယ်လို့ဆိုတာဗျမစရိယလို့ဆိုတဲ့အကျင့်ဝတ်ဒီဗျမစရိယမြတ်သောအကျင့်ဆိုတာဘာလို့သီလတမာတိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာသုံးရအကျင့်ပဲနံပါတ်၁သီလကစလရတယ်အဲ့ဒီသီလအကျင့်ကိုကျင့်တယ်သီလဆိုတာအကျင့်ရောအပြင်ပြောမစင်ပါဇက်ကပြောချင်တာမပြောရဘူးကိုကလှုပ်ချင်ရမလှုပ်ရနှုတ်ကိုစီကံထားတယ်ခန္ဓာကိုလူရဲ့လှုပ်ရက်ကိုစီကံထားတယ်စီကံနဲ့လှုပ်တယ်စီကံနဲ့ပြောတယ်တမ္မဝါစာတမ္မကမ္မတလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီစီကံချက်တွေကိုမဖောက်ပြက်ပဲနဲ့ထိမ့်သိမ့်တာကိုကျင်းသီလလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသီလကနေပြီးအပြောဆိုထိမ့်သိမ့်လိုက်တယ်ခန္ဓာကိုနဲ့အပြုမူတွေကိုထိမ့်သိမ့်လိုက်တယ်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတဲ့အခါတမာရီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့အခါစိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်တာအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကလေးဟာအာယုငါးပါးကိုမသွားရအောင်ကမ္ဘာအာယုတစ်ခုခုနဲ့ဖမ်းပြီးတော့ထိမ့်ထားလိုက်တမာရီအကျင့်ကိုကျင့်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှပညာမကန်တဲ့အမြင်နဲ့အရာရာကိုရှုမြင်သုံးသပ်တာနော်တရားဆိုတဲ့အမြင်ကိုမမြင်မဲနဲ့ယုံနံနှမျိုးသာလည်းမြင်ပြီးတော့ယုံနဲ့နှမျိုးသာရှိပြီးတရားဝါဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာကိုကြော်လွှားနိုင်တယ်ပေါ့ထို့တရားဝါဆိုတဲ့အမြင်ကိုကြော်လွှားနိုင်လို့ရှင်နာမရူပပြိစ္ဆေတာညာလို့ခေါ်တယ်အဲဒီကနေပြီးယုံနဲ့နှစ်ပါးရဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိပြီးရှင်ပစ္စယပြိခာညာသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာတရားဝါဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာပျောက်သွားသည်ထိအောင်ကိုယ်တဏ္ဏမှာယုတ်တည်နံနေတာရှိတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းကြီးသိမြင်အောင်조사အထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုရှင်းရှင်းကြီးပြောက်သွားမှနာမရူပနာယာထာဝဒသနံဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိညာမနံနဲ့ယုတ်တည်ကိုမမှန်ကန်ကန်အမှန်အတိုင်းအရှိကိုအရှိတိုင်းမြင်တဲ့အသိဉာဏ်သည်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းအမြင်စင်ကြယ်မှုရရှိအဲ့ဒီအမြင်စင်ကြယ်တယ်ဆိုတာနာမရူပပြိစေကညာကိုခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတတပညာလို့ဆိုရဲတရားဆိုရဲအထင်လုံးဝပျောက်သွားပြီယုံနဲ့နှမျိုးသာရှိတော်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းကြီးသိသွားလို့ရှင်ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းပျောက်သွားတယ်ငါဆိုတာပျောက်သွားတယ်ငါဆိုတာပျောက်သွားလုံးဝရှင်းပြီးတော့နာနဲ့ယုံနှမျိုးသာရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်အဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်ပြီးဒီနန်းနဲ့ရုပ်ဟာဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတရားပါခွဲခြားသိမြင်ပြီဆိုရင်ပစ္စယပြိကအကြောင်းကိုသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အရင်တော့ကရောဖြစ်ခဲ့ဘူးသလားနောက်ရောဖြစ်အောင်မလားအခုရောဘာဖြစ်နေတော့အတိတ်တုန်းကဘာတွေဖြစ်ခဲ့တော့ဆိုတဲ့တွေးတောယုံမှမှုဆိုတဲ့တန်တရားတွေကိုကြော်လွှားနိုင်သွားတယ်အကြောင်းမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကြော်လွှားလို့ရသွားတယ်ဒါရှိနေဖြစ်နေဥမာပဲဆိုတာသဘောပေါက်တယ်ဒါမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိခြင်းသည်ကင်ခာဝိတရဏဝိတ္တုတ္တိတန်လျာကိုကြော်လွှားနိုင်တဲ့ပညာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်
အဲ့ဒီနာမရူပပြိစေတာညာနဲ့ပစ္စယပြိခာညာသို့မဟုတ်ဝိတ္တိနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒေတိဝိတ္တိနဲ့ကိင္ခာဝိတရဏဝိတ္တိဆိုတဲ့ဒီညာနှစ်ခုကိုရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဝိတ္တိမဲ့မှာရှင်မဘုရောသမထေရမြတ်ကတော့အပိတဲ့အနေနဲ့သုလသောတပန်ဖြစ်သွားပြီလို့သူတို့ပြောတာနော်သုလသောတပန်အဆင့်ရောက်တာရှင်နံကိုရှင်းရှင်းမြင်တယ်တရားဆိုတဲ့အမှတ်ဉာဏ်ပျောက်သွားပြီထိုယုံနိုင်ရဲ့အကြောင်းတရားအစစ်မှန်တွေကိုသိတယ်တဏှာကင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာသောတပန်ရဲ့အစစ်မျိုးမြင်နေကောင်းသွားပြီလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူဟာသိက္ခာမနာအဟံတန္တိတိလသမารိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ၃ရအချက်မြတ်ကိုကျင့်တယ်ဘာဝင်တီမကမစ္ဆတာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုကုသနာမှာဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်တာနော်ဘုန်းကြီးတို့တွေနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ဆိုတာဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့သွားနေကြတာတော့ဆိုအခုသီလတွေဖြစ်ကျင်ပြီးတော့ဒီသီလမကျိုးမပေါအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နေတာနိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းသွားလမ်းရှောက်လမ်းနေတာပဲနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လမ်းနေတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကမ္မထာအာယုတခုပေါ်မှာတည်ငြိမ်တဲ့သမာဓိဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတာနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဥလဲ့ပြီးသွားနေတာပဲဖြစ်တယ်။အေးဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဖြင့်ကုသနာမှာရှိတဲ့ယုံဉာဏ်ခန္ဓာတွေကိုအာယုစူးစိုက်ပြီးရှုတဲ့အခါမှာငါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးတရားဆိုတာမရှိဘူးယုံနဲ့နာနှမျိုးပဲရှိတယ်လို့အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြီးနားလည်သဘောပေါက်သွားတတပညာပျောက်သွားပြီအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းစွာမြင်သွားပြီဆိုရင်ဒါမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုသွားနေတာနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားပြီလို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားတာအဲ့ဒီလိုရှင်းပြီးတော့သွားတယ်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုရောက်အောင်သွားနေတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုပြောတာဘာဝင်တီမက္ခမင်းစတံတကယ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုကိုယ်တဏ္ဍမှာအဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ရှောက်လန်းပြီးတော့နေတာအဲ့လိုရှောက်လန်းလိုက်တဲ့အခါရလာတဲ့ result အကျိုးကဘာလို့ဆိုပဟာသိံရာဂဒေါသံစတွေ့တာမှုတွေဆိုပါစို့ယုံနဲ့နံမကွဲခင်ကယုံနံရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပိုင်းခြားသိခြင်းမရှိခင်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းတွေ့တယ်ကိုယ်ဘဝကိုလည်းတွေ့တာတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုတွေ့တာကိုယ်ဘဝကိုတွေ့တာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးသူများကိုလည်းတွေ့တာတယ်သူများခန္ဓာကိုလည်းတွေ့တာတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာလည်းတွေ့တာတယ်မျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာလည်းတွေ့တာတယ်နားကကြားတဲ့အသံကိုလည်းတွေ့တာတယ်နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနံ့လေးဆိုရင်လည်းတွေ့တာတယ်လျှာကလျှဲရတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာသာလေးဆိုရင်တွေ့တာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့လေးပေါ်မှာလဲတွေ့တာတယ်၊ตายရတယ်ဆိုတာရှိလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေအမှန်သိမှုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အမှန်သိပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတွေ့တာမှုတွေရော့ကျသွားတယ်တွေ့တာမှုတွေတည်တင်းကအားဖြင့်ရော့ကျသွားဆိုပါစို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအနိစ္စလို့ရှုလိုက်တယ်ဆိုပါစို့မမြဲဘူးလို့သိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အနိစ္စတင်ညာမမြဲဘူးဆိုတာနဲ့နိစ္စမြဲတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားဒုက္ခဆိုတဲ့သဘာဝကိုသိလိုက်တာနဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့အထင်ကြီးဟာပျောက်သွားအနတ္တကိုလို့ချင်နိုင်မရဘူးကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အသည့်လေးဝင်လိုက်တာနဲ့အတ္တကိုလို့ချင်တာလုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ဟာလည်းပျောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်ဒါတကယ်လုံးချီတကယ်ပြောက်တယ်အလင်းလောင်အလင်းလာလို့ရှင်အမောင်ပြောက်တယ်ဆိုတာဟုတ်တည်မြဲတာမတည်မြဲတာတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်တယ်တကယ်ရှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ပြောက်သွားတာအဲ့ပြောက်သွားတဲ့အချိန်လေးဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်လေးတွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပဟာယရာဂံဒေါသံစာရာဂဆိုတဲ့တွေ့တာမှုပြောက်သွားလိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်နက်လူဟာတွေ့တာမှုရှိနေလို့ရှင်မုံတိမှုတို့မကျေနပ်မှုတို့ကလာတတ်တယ်လေတွေ့တာမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မုံတိမှုကလည်းမလာတော့ဘူးနဲသွား
ဒါမှမဟုတ်ကမိဆန္ဒရှိသည်မြဖြာပါရဆိုတာဝင်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ကိုလိုချင်တာရနေလို့ရှိရင်တိုးပြီးတော့ကမိဆန္ဒတွေကာမတွေရာဂတွေပဲဖြစ်လာ။မရဘူးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အလိုမကျဖြစ်လာ။ရတာလေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုရင်လည်းပဲအလိုမကျဖြစ်လာ။အဲ့ဒါပြပါလား။နော်။ကိုရထားတာလေးဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုရင်ဝန်းနေတယ်ကြည်ကွဲတယ်။ဟောဒေါမနတာတွေလား။အဲ့ဒေါမနတာဟာပြာပါရနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အရာပါဖြစ်။ဒါကြောင့်မို့နိဝရဏတရားထဲမှာအဓိကကာမိဆန္ဒနဲ့ပြာပါရ။ဒါကြောင့်မို့မဟာသတိပ္ပဏသုံးပါဆိုရင်ဝိနေယလောကေအဘိဇာဒေါမနတာဆိုပြီးတော့ဒီမဟာသတိပ္ပဏကာယ ानु ဘဒနာကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုံကိုပဲရှုတာပဲဖြစ်စေဝေဒနာ ानु ဘဒနာစိတ်ရဲ့ခံစားမှုကိုရှုတာပဲဖြစ်စေစိတ်တဏှုပဒနာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တာပဲဖြစ်စေဓမ္မာနုပဒနာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တာပဲဖြစ်စေဆင်ញင်သုံးသပ်တိုင်ဟာဝိနေယလောကိအဘိဇ္ဇာဒေါမနတာအဲ့ဒီကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မလို့ဆိုတဲ့အာယုန်နေပေါ်မှာအဘိဇ္ဇာဆိုတာဒီနေရာဒုစရိုက်တွေကအဘိဇ္ဇာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာကြံတွေးထက်တဲ့အာယုန်ကိုရှေ့ရှုကြံတွေးထက်တဲ့ကာမိဆန္ဒကိုဆိုလိုတယ်ဒေါမနတဆိုတာဒေါသနဲ့ရှင်တွေ့ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုဆိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကပ္ပဏအာယုန်ရှုနေတဲ့အခါမှာလိုချင်တဲ့ကာမိဆန္ဒတဏှာရာဂလည်းမဖြစ်ဘူးမုန်းတီးမှုမရနိုင်လို့ကြေကွဲမှုစိတ်ထဲမှာမကြည်မချမ်းဖြစ်မှုဆိုတဲ့ဗျာပါရဒေါမနတတွေလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဓာတွေဖယ်ရှားပြီးဒီတတိပ္ပံတရားပွားများအထုတ်နေရင်ဆိုလိုတာကရာဂလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတာအထုတ်နေတဲ့အချိန်မမှန်ကန်ကအာယုံပေါ်မှာရှုနေဓာတွေမဖြစ်တော့ဒီနေရာမှာအဘိဇ္ဇာနဲ့ဒေါမနတကိုပြောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့မှတတိပ္ပံတရားရှုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးတတိပ္ပံတရားရှုရင်းကနေပြီးတော့ရလာတဲ့အကျိုးမြတ်ကရှုရင်းကနေဘာဖြစ်လဲရာဂလည်းဖယ်နိုင်တယ်ဒေါသကိုလည်းဖယ်နိုင်တယ်လို့ဆိုဒီချိန်လေးမှာပဲနေတာဒီလိုဆိုလို့နေဝင်းကြီးဒီအရှိလောကရာကထွက်လာတဲ့အခါအမိုက်မောင်ကိုပဲဖြောက်တဲ့စားတပြိုင်နက်ဖြစ်တာလားဖြစ်တယ်အမောင်ကိုဖြောက်ပြီးမှနေထွက်တာမဟုတ်ဘူးနေထွက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အမောင်ပျောက်တာကိုပြောတာအခုလေဝိပဿနာဒီတတိပ္ပံတရားပွားများအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာရာဂလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူဟာလေကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်နေတဲ့အခါမှာပဟသိရာဂံဒေါသံစရာဂကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ဒေါသကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်တတိခတ်ထေစအာသဝေအဲ့ဒီရာဂနဲ့တွဲလာတဲ့ကိလေသာတခြားကိလေသာတွေဒေါသနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တရားကိလေသာတွေဆံရဆံရကိလေသာကြံတဲ့ဒီဖယ်ရှားတဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့သဘာဝတရားတွေအဲ့ဓာတွေအကုသိုလ်တွေကိုလည်းသူဟာဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်လို့မှန်ကန်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုရရှိလာတဲ့အကျိုးရလတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကုလထေရီမှာအခုလိုသူရဲ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့ရှင်းလင်းပြောကြခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲဒီပါဒီလိုကျင့်ရင်းကနေပြီးတော့သူဟာထူချားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ခုကတက်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာဉာဏ်နာမထီအောင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီအချိန်မှာသူပြောတော့ဆိုဘိက္ခုနီဥပတံပစ္စပုပ္ပသာတိမနုဿရေသူကတပထဝိပဿနာကျင့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထုတ်တယ်တမာရီကိုလည်းအထုတ်တယ်ဝိပဿနာပညာကိုလည်းအထုတ်တယ်အထုတ်လိုက်တဲ့အခါတမာရီရဲ့စွမ်းအားနဲ့ရလိုက်တာတော့အဘိညာဉ်ပဲဖြစ်တယ်တမာရီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာအဘိညာဉ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါမို့တမာရီဘာဝနာအဘိညာဏိတံတာတဲ့တမာတိကိုတွပွားအောင်လုပ်လို့ရှိရင်
အဘိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရတယ်လို့ဆိုလို့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရဘိညာဉ်ဆိုတာထူးခြားတဲ့ဒီမှာပုပ်ဝေနိဝါဒနုဒတိသူ့ရဲ့တမာတိစွမ်းအားနဲ့သူ့ဘယ်ဘဝကလာတယ်ဘဝတွေဘဝတွေမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်ဘဝတွေဘယ်ဘဝတွေမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာအတိတ်ကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရတဲ့ပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်နတ္တိအဘိညာဉ်ကိုသူရရှိလိုက်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။ဒိဗ္ဗစက္ခုဝိသောတိတံသူဟာဒိဗ္ဗစက္ခုနတ္တိရတဲ့မျက်စိလိုထူးခြားတဲ့အဘိညာဉ်မျက်စိတစ်ခုကိုရလိုက်တယ်။အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အဘိညာဉ်မျက်စိကိုရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဟာကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူကြည့်လို့ရမှာအလင်းအောင်ဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အကာအကွယ်မရှိအကုန်မြင်နိုင်တယ်ဒါကတဦးနဲ့တူကွက်ပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်လူတွေရဲ့မျက်စိအမြင်ဟာအကန့်အသတ်ရှိတယ်လို့ပဲအချို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဟာစကြဝဠာ1000သာကြီးနိုင်တယ်အေးမြတ်စွာဘုရားကြတော့စကြဝဠာအနန္တထီအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဟာကြီးနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့စွမ်းအင်ခြင်းစွမ်းအားခြင်းမတူကြဘူးပေါ့စွမ်းအားခြင်းမတူကြဘူးစကြဝဠာ1000မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုသူဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ကြည့်တယ်။ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုသူကအလွန်ကြီးမားတဲ့အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်စေတယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဖုဒ္ဓအာလို့ခေါ်တဲ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိဘိညာဉ်ဒီဆိုတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဘိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီသမာဓိနဲ့ရလာတဲ့ဒီစွမ်းအားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုရှုစားလို့ရရသည့်အတွက်ကြောင့်တရားရည်ရဲ့အနေထားကိုတိတိကျကျဟောနိုင်။ဘာတွေလှုပ်လို့ဒီပုံဘဝရောက်တယ်။ငရဲကြာသွားတဲ့လူတွေဟာသူဘယ်တော့မှဘာလုပ်ခဲ့တဲ့ဘာလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူငရဲရောက်သွားတယ်။ဘယ်တော့ငရဲကလွတ်မယ်။လွတ်လာပြီးရင်သူဘာတွေလှုပ်အောင်မယ်ဆိုတာကစပြီးယထာကံမှုဘကကံအားလျော်စွာရောက်ရတဲ့ပုံဘဝတွေလောကကြီးရဲ့စံကျေပုံတွေအကုန်လုံးဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့အကုန်ချစ်လို့ရတယ်ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့တကုလထေရီမဟာလည်းပဲတမာရီစွမ်းအားနဲ့သူအတိုင်းတာတကုရဒိဗ္ဗစက္ခုဘိညာဉ်ကိုထူးထူးချွန်ချွန်သူဟာရရှိသွားတယ်တဲ့ဝိမလံပါဒုဘာဝိတံသူဟာဒိဗ္ဗစက္ခုကြတော့သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမြင်ရသူကဆူတောင်းခဲ့တာစီမီတွေလူခဲ့တယ်ဆူတောင်းခဲ့တာကြောင့်မလို့ဒိဗ္ဗစက္ခုအရာမှာသူကပူပြီးရှင်းလင်းပြသတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုရလာလို့မြတ်စွာဘုရားသူဒိဗ္ဗစက္ခုရာမှာထူးခြားတဲ့ထေရီမတခုဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်။ယာဒုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောပြီးဝိပဿနာခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုသူကအာသဘကရအဘိညာဉ်ရပုံကိုသူပြောတဲ့အခါအခုပြောခဲ့တဲ့ပုဝေနိဝါဒနုတ္တိတို့ဒိဗ္ဗစက္ခုတို့ဆိုတာတမာရီစွမ်းအားနဲ့ရတယ်သမာဓိခြင်းစဉ်တော့သမထခြင်းစဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့သမာဓိစွမ်းအားနဲ့ရလာတဲ့စွမ်းဤတတိနှစ်မျိုးသူထုတ်ဖို့ပြအဲ့တော့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုကျင့်လာကြတာဝိပဿနာဖလသမပတ္တိအာနိတံသာဝိပဿနာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြတော့ဖလသမဘက်ကိုဝင်စားနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဘယ်လိုဝိပဿနာကြတော့သူကမက်ဖို့ဟာဝိပဿနာရဲ့အကျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်မက်ဖို့ကိုကျင့်မှဝိပဿနာဟောဒီမက်ဖို့ကိုရဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာကိုကျင့်ကြံကြိုးပမ်းအထောက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာမက်ဖို့ရဖို့အတွက်လေကတိသက်ဖွယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားအထောက်ချင်းဟာဒီမက်တရားနဲ့ဖို့တရားနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရအတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ကိုသူဘယ်လိုဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူရှင်းလင်းပြတဲ့အခါမှာသင်္ခါရီပရတောဒိဋ္ဌဝါသင်္ခါရလို့ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့အရာကိုသင်္ခါရလို့ဆိုတခြားမတွေးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပဲပြန်ကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာမှာရုပ်ခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့ body ကြီးရှိတယ်အသိစိတ်လို့ဆိုတဲ့နံတရားရှိတယ်ရုပ်နဲ့နာနှစ်ခုလုံးနှစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးဟာဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေကထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်သောကြောင့်သင်္ခါရလို့ခေါ်ထတာ
ေသင်္ခါရဆိုတာတန်ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ခါရဖန်တီးထားတဲ့အရာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နော်အဲ့တော့တချို့ကလည်းနားလဲတာပဲသွားနားလဲတော့သင်္ခါရဆိုတာမမြဲဘူးလို့သွားနားလဲတယ်မဟုတ်ဘူးသင်္ခါရမမြဲဘူးဆိုတာကဟိုသူ့ရဲ့သဘာဝကိုပြောတာသင်္ခါရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရာကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဆိုအဲ့တော့အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားတာဘာတွေတုံးလို့ဆိုရင်တက်ရှိတတ္တဝါတွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယုတ်နဲ့နာတက်မဲ့ဆိုရင်ယုတ်တယ်ပေါ့ဣန္ဒြိယဘတ္တအနိန္ဒြိယဘတ္တစီဝိတ္တိန္ဒြေနဲ့ဆက်ဆက်နေတာကိုဣန္ဒြိယဘတ္တတက်ရှိတတ္တဝါတွေကိုဣန္ဒြိယဘတ္တလို့ခေါ်တယ်အသက်နဲ့ဆက်ဆက်ထားတယ်ဒီတောတောင်ရေမြေပြင်ဘက်ကဗိဓာတွေကိုတော့အနိန္ဒြိယဘတ္တလို့ခေါ်တယ်ဇီဝိတ္တိန္ဒြေနဲ့ဆက်ဆက်ထားမှုမရှိဘူးလို့ပြောတယ်အဲဒီမှာဣန္ဒြိယဘတ္တဖြစ်တဲ့တရှိတရဝါတွေပဲဖြစ်စေအနိန္ဒြိယဘတ္တဆိုတဲ့တက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေပဲဖြစ်စေအဲ့ဒါတွေဟာအကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးထားတာဖြစ်သောကြောင့်သင်္ခါရဆရာဆရာအကြောင်းပါကဲစဉ်းစားကြည့်လေတပင်လေးတပင်ဖြစ်ဖို့ဘယ်သူတွေဖန်တီးလဲပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မျိုးစိတ်လေးကတစ်ခုမျိုးစိတ်လေးစိုက်ချလိုက်တဲ့မြေကတစ်ခုပန့်ပိုးပြီးတဲ့ရေကတစ်ခုဟောပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မြေနဲ့ရေရေဆိုဒီမှာအစုတတ်မြေရဲ့ရေရဲ့မျိုးစိတ်ရဲ့သုံးခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအမြင့်ကလေးထွက်လာတယ်ဟောသုံးခုပေါင်းမှမြင့်ထွက်တယ်နော်အမြင့်ထွက်လာတယ်အညောင်ကလေးပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးမြေကြီးဆုတ်တော့ပြီးတော့အပင်ကြီးကကြီးထွားလာအရွက်တွေနဲ့စီကားလာတယ်အချိန်တန်းလာတဲ့အခါမှာအပွင့်တွေပွင့်လာတယ်အသီးတွေသီးလာတယ်အဲ့ဒါကြီးကမျိုးစေ့ရဲ့မြေကြီးဆိုတာရဲ့နောက်တစ်ခုအကြောင်းထဲခြင်းထဲလိုက်အောင်စိုက်ပျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလေဟောအဲ့ဒါတော့အများရန်ပကြမပါမယ်မျိုးစေ့ရဲ့မြေရဲ့ဒီအကြောင်းသုံးခုကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်လို့တိပ္ပိညာသင်္ခါရလို့ဒီလိုပြောတယ်နော်အလုံးပါအခုဒီရှိမှထိုးထားတဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေပြင်ထားတာလှုပ်ထားတာသူတို့ယက်တိနေတာဒီတိုင်းယက်တိနေတာမဟုတ်ဘူးဆင်းစစ်မိဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းတကယ်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရောနာမ်ခန္ဓာကိုယ်ရောအလုံးကသင်္ခါရအကြောင်းတရားတွေကထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရာတွေဒါဖြစ်တယ်။နော်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းတရားတွေကထုတ်ထားတာ။အဲ့ဒီဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေဆိုတာဘာတွေတုံးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဘဝတစ်ခုကိုခြီးပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကိလေသာသင်္ခါရဆိုတာကံကိလေသာနဲ့သင်္ခါရကံနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာဘဝရဲ့အစဝိညာဏလို့ဆိုရယ်ပရိသေစိတ်ကိုဒါကစိတ်ရှိတဲ့တရားကိုပြောတာเนาะအတ္တညတဘုံမှာထုတ်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရပစ္စယရူပမဲဖြစ်မယ်ဝိညာဏမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့เนาะသင်္ခါရကြောင့်ရုပ်တရားဇီဝတ္တဝကကလယုတ်ဖြစ်လာအဲ့တော့ဘဝမှာဒီဖြစ်လာတဲ့အစတွေဟာကိလေသာနဲ့ကံနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးထုတ်ထားတာကံကိလေသာနှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ပြီးထုတ်ထားလို့သင်္ခါရလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါတွေကိုဆွတ်လို့တယ်ပေါ့နော်အခုအလင်းရောင်လေးပဲကြည့်အခုအလုံးအမောင်ကိုတားထားတဲ့အလင်းရောင်လေးဟာဒီတရားစင်မီတရားစင်မီမှာအကြောင်းတရားတွေကိုလိုက်ကြည့်ဝေါ်တာနဲ့မောင်းထားတယ်စီရပန်ပိုးထားတယ်အဲ့ဒီကနေဝါယာကျိုးတွေကဆက်လာတယ်ဆက်လာပြီးတော့ဒီမိသီးတို့ဖန်ချောင်းတို့ကနေပြီးတော့ဒီအလဲရောင်တွေဖြစ်ပေါ်စေအကြောင်းတွေအများကြီးပေါင်းဆက်တာနော်ပေါင်းဆက်ထားမှဒီအလဲရောင်တွေကယက်တည်နိုင်တာပေါ့အကယ်၍တစ်ခုခုချုပ်ရင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီအလဲရောင်ကပျောက်ကွယ်သွားအဲ့ဒါမျိုးကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရီပရတောဒိဋ္ဌောအဲ့သင်္ခါရတွေဟာတေချာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အပြင်ကဟာတွေငါမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရီပရတောဆိုကို
ိုနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်သင်္ခါရတရားတွေဒီသစ်ပင်ကြီးတွေဟာကိုနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိတယ်လို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုတ်တည်နံတွေဟာလည်းတကယ်တော့ပြရပဲပြရလို့ဘာလို့ပြောရတာတော့ဆိုကိုလို့ချင်တဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းသူသွားနေတာဒါကြောင့်မို့ပြရကိုနဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်ဒဇိမ့်တရားလို့ပဲဘာမှမထူးဘူးနော်သူအကြောင်းနဲ့သူဖြစ်နေတာလားဖြစ်တယ်ကိုကသာကိုဟာလို့ထင်းနေတာသူကသူ့ဟာနဲ့သူသွားနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သင်္ခါရီပရတောဒိဋ္ဌဝါဆိုတာအနတ္တမြင်တာကိုပြောတာနော်သင်္ခါရီသင်္ခါရတရားတို့ကိုပရတောဒဇိမ့်တရားပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်အနေထားပြင်ပအရာအနေထားဖြင့်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ပြီဆိုလိုတာကသင်္ခါရတရားတွေကိုအနတ္တလို့ရှုတာအတ္တမဟုတ်ဘူးကိုယ်နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးသူ့သဘာဝတိုင်းသူဖြစ်နေတာလို့သင်္ခါရီပရတောဒိဋ္ဌဝါဟေတုစာတိပါလောကိတိအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုယ်နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးဆိုင်ရာအကြောင်းတရားကြောင့်လာဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးရင်ပျက်သွားတယ်သူ့သဘာဝအတိုင်းသူအကြောင်းဖန်တီးလို့ဖြစ်လာတာဖြစ်လာပြီးရင်ပျက်သွားတယ်ဟောအဲ့ဒါလို့သဘာဝတရားတွေကိုရှုမြင်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ရှုမြင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုပဟသိအာသဝေတပ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာเนาะမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အာယုံပေါ်မှာလိုချင်တယ်ဆိုတော့အာရတဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အာယုံကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်မျက်စိကကိလေသာဖြစ်လာတယ်တင်စားပြီးတော့ပြောတာမျက်စိကဝင်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာလည်းတွေ့တာမှုကိလေသာဖြစ်တယ်မာယွင်းနဲ့အမြင်တွေဖြစ်ပေါ်လာ။နားကကြားတဲ့အတံပေါ်မှာလည်းပဲတွေ့တာမှုတွေဖြစ်လာတယ်။ဆွဲလမ်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်။နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ပေါ်မှာလည်းတွေ့တာမှုတွေဖြစ်လာတယ်။ဆွဲလမ်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်။လျှာနဲ့လျဲရတဲ့အရာသာပေါ်မှာလည်းတွေ့တာမှုတွေဖြစ်လာတယ်။ဘယ်လိုတွေ့တာငါဟာလို့တွေ့တာလာတယ်။ငါဆိုတဲ့အတွေ့တွေတွေးလာတယ်။ကိုယ်ကာယမှာထိတွေ့လာတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလည်းပဲထို့တူပဲဒီအတွေ့တွေဝင်လာတဲ့စိတ်ကူးကြံစီတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလည်းဒီအတွေ့တွေဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဒွါရ6ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးဒွါရ6ပါးကနေပြီးတော့ကိရိတာတွေဟာယူစီးပြီးဝင်ရောက်လာကြတယ်လို့သူတို့ပြောအဲ့ဒါလို့ကိလေသာလို့အာတဝလို့ခေါ်ရတဲ့အရာကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝအဓိကအဝိဇ္ဇာတော့အမှန်မသိမှုဆိုတာတွေကစင်ဆက်မပြတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်တာခရိမဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာဖြစ်လာဒါကြောင့်မို့အာတဝနှစ်ရှည်စွာတည်မြဲနေတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီလိုနှစ်ပေါင်းရှည်ကြာစွာဖြစ်ရုံများမကမပြတ်စည်းဝင်တတ်လို့အလုံးနေပယ်ကျဲပြီးမပြတ်စည်းဝင်တတ်လို့အာတဝလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီကာမတဝဘောဟတဝဆိုတဲ့တဏှာဒိဋ္ဌာတဝလို့ဆိုတဲ့အမြင်မှားမှုဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာတဝလို့ဆိုတဲ့မောဟအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာလူရဲ့တဏှာမှာအာယုန်နဲ့တွေးကြုံသည်ဖြစ်စေအာယုန်နဲ့တွေးကြုံတဲ့အခါမှာဒွါရ6ပါးကမပြတ်စည်းဝင်နေတယ်အဲ့ဒီမပြတ်စည်းဝင်နေတဲ့အာတဝတွေကိုအခုလိုအမှန်ရှုလိုက်ခြင်းအပြင်ဖယ်ရှားပစ်လိုက်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်နော်ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်နိုင်တယ်ပဟသိံအာသဝေတပ်ဖြင့်အာသဝတရားတွေအကုန်ဖယ်ရှားအာသဝတရားလို့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်ပြီမဲ့လို့ကိတ္တတာတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်အာသဝတရားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တာဟာဘယ်သူလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဝါတို့ဆိုပါစို့ဒိဋ္ဌာတဝါကသောတပတ္တိမဲ့နဲ့ဖယ်ရှားတာဖြစ်တယ်ကာမတဝါဆိုတာကြတော့သောတပတိမေတဂရဂာမိမေအနာဂာမိမေနဲ့ဖယ်ရှားတာဖြစ်တယ်ရူပဘဝတဝဆိုတာကြတော့ရတ္တမေနဲ့ဖယ်ရှားဖြစ်တာဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာတဝဆိုတာလည်းရတ္တမေနဲ့ဖယ်ရှားဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့ရတ္တမေရလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာတဝတွေဟာလုံးဝကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီအာတဝတွေကုန်သွားတာကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အာတဝတွေကုန်ခန်းပြီးအာတဝခယဆိုတဲ့ဉာဏ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်မှရရှိနိုင်တယ်
အဲ့ဒီအာသဝါတွေကုံသွားပြီဆိုတော့မှသူကတိတိဘူတံမိနိဗ္ဗူတာစိတ်တွေနှလုံးတွေအဲ့ကြတော့အေးချမ်းသွားစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းသွားပူပန်မှုတွေလုံးဝမလာတော့လူချင်းမှုတွယ်တံမှုပြတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ပူပန်မှုတွေလုံးဝမလာစိတ်နှလုံးကအေးချမ်းပြီးတော့သွားနိဗ္ဗူတာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးနောက်ဆုံးမှာခန္ဓာ၅ပါးဟာလည်းပဲအချိန်တန်တော့ချုပ်ငြိမ်းသွားပြီးဘဝကြီးတစ်ခုလုံးဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဒုက္ခတွေအလုံးဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်လို့တို့ဆိုအဲ့ဒါတကုလာထေရီမသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားသူ့ရဲ့အကျင့်စဉ်တွေကိုသူဒီလိုကြင်ကြံကြိုးကုပ်အခုထုတ်ခဲ့လို့ဒီလိုထူးခြားတဲ့အသည့်တွေကိုရတယ်ဆိုတာအင်မတန်မှငြိမ်းချမ်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုသူရရှိတယ်ဆိုတာကိုဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ပြီးပြောစခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့တကုလာထေရီမရဲ့ရင်တွင်းစကားကိုမှတ်သားနိုင်ယူချားလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့ခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ရင်တွင်းမှာပူလောင်စေရတဲ့ကိလေသာတွေအာသဝတွေအလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတဲ့ရတ္တမေရတ္တဖို့ကိုရရှိပြီးတဲ့အခါမှာဒုက္ခခတ်သိခြုံငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိတယ်ဆိုတာဒီလမ်းစဉ်ဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တကုလာထေရီမညွန်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်မှသာလေဒီအဆင့်ကိုရောက်မှဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတကုလာထေရီမရဲ့ရင်တွင်းစကားကိုမှတ်သားနာယူကကြင်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအာထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါ

သူကန္တကမေတ္တာပုံနေသူသင်္ကေမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်ယူပါဝင်းဝေလာမင်းလင်းရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံခြင်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရသည်မြင်မြဖြူစဉ်အကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးလေးဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အစားစင်ထောင်ရဤမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒီဟူသောကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန်ပီတိကြီးဟူသောယနန်းတို့သည်

နေ့သာနာတော်နေ့2562ခုကောဇာတက္ကရာ1380ခုနှစ်ဒေါ်တလင်းလာပြီကျော်12ရက်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းအခါကာလသမယမှာသကုယကွယ်လုံးဆရာဓမ္မရခိတဓမ္မဘိမှန်တော်အတွင်း၌စေရင်ကျင့်မှပြုလုပ်အပ်သောဝိပဿနာတရားစခန်းပွဲဒီကနေ့စေရင်ကျင့်မှပြုလုပ်အပ်သောဝိပဿနာတရားစခန်းပွဲ၌အလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်တို့အတွက်ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားက၄ပြားတရားလက်ကင်ထား။ဘာတရားပါလေ။အဲ့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးမီမှတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုအလုံးလက်အုပ်ချီးမိုးပြီးတော့ရှ िख ိုးလိုက်ကြရအောင်။သေသောတိတောကရုဏေနာနာတောပရဒ္ဓမဝေဟော

သောလောကထိုတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလက်အုပ်ချီးမွေးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားက၄ပြားတရားလက်ကိုက်တာ၄ပြားတရားဆိုတော့ဘာတွေလဲဆိုရင်တရားရယ်ဓမ္မရယ်သစ္စာရယ်ပညာရယ်တရားဘယ်နှပါလဲ၄ပါးပါဗျာအဲ့ဒီ၄ပြားသောတရားကိုမြတ်စွာဘုရားနတ္တတယောက်ကနေမေးလို့တစ်ခုချင်းဖြေကြားခဲ့တဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ကရဘာမြတ်စွာဘုရားရေတံအောင်ကျောင်းထဲမှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာနတ်သားတယောက်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီနတ်သားကဘေးသရေတရားကိုလိုလားတဲ့နတ်သား။ဟောမြတ်စွာဘုရားဒီကျောင်းထဲမှာတရင်သုံးနေတယ်ဆိုတော့ငါစိတ်ထဲမှာသိကျင်တာလေးတွေငါသွားမေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကလိုက်လိုက်လဲလဲဖြေကြားတော်မူလေးရှိတယ်။အဲ့တော့ငါဘုရားထံသွားပြီးတော့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခွန်းလေးတွေသွားပြီးတော့မေးရရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့တရားလူလာတဲ့နတ်သားဘေးသရေမြတ်စွာဘုရားဇေတဝန်ကျောင်းတိုင်းမှာတရင်သုံးနေသည့်အတွက်လူကြီးတိတ်ချင်းမှာဘုရားထံရောက်လာတယ်ဘုရားထံရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယိုယိုသေးသေးရှိခိုးပေါ့အဲ့လိုရှိခိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုမေကွန်းလေးတစ်ခုမေးလိုက်ဗန္နေဘုံတော်ကြောက်ဆုံးတကူကုန်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အိုမြတ်စွာဘုရားဤရလောကီဤလောကမှာသစ္စာကောင်းဆုံးပြသောဝိဒံဥစ္စာသုတိကဂိန္သူအဘေတရားမာနိဖျာအရှင်ဘုရားလောကမှာဥစ္စာမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ပစ္စည်းမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အကောင်းဆုံးဥစ္စာအကောင်းဆုံးပစ္စည်းဆိုတာဘာပါလဲဖျားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးလိုက်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမိန့်နေဒေဝဗုဒ္ဓံဥနတံဣဒံလောကေဤလောကမှာသစ္စာကောင်းဆုံးပြသောဝိဒံဥစ္စာသုတိက

အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစေတဝန်ကျောင်းထဲမှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်နတ်သားလေးကနော်အဲ့ဒါဘုရားတန်ရောက်လာပြီးတော့ဘိသေယဒီမေကွန်လေးကိုမေးလိုက်တာရှင်ဘုရားလောကမှာဥစ္စာမျိုးမျိုးရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့လိုဥစ္စာမျိုးမျိုးရှိသည်နဲ့ဘယ်ဥစ္စာဒီအမျက်ဆုံးလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကနတ်သားရေတဲ့အမျက်ဆုံးဥစ္စာဆိုတာချမ်းမို့ဘူးတရားတရားပဲတဲ့ဘာတရားအဲ့တော့တရားဆိုတာဗာလေးလို့မေးရင်ဘိသေယုံကြည်ချက်ပဲနော်ကိုပေးတာကိုရတာပဲလို့ယုံကြည်တာဒါဗာလေးတရားပဲကိုစိုက်တာကိုရိပ်သိမ်းရတယ်လို့လက်ခံရဲ့ဘိသေယအဲ့ဒါတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တရားရှိလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘိသေယအကုသိုလ်မလုံရဲလေပဲအားကြောင့်လေဩကိုစိုက်တဲ့ပင်ကိုရိပ်သိမ်းရမယ်ဆိုတော့ကိုကကောင်းတဲ့ပင်ကိုဆက်ရင်ကောင်းတဲ့ပင်ကိုရေးရမယ်မကောင်းတဲ့အပင်ကိုဆက်ရင်မကောင်းတဲ့ပင်ကိုရေးရမှာပဲလို့ဒီလိုသိနေသေးတဲ့ဘိသေယအဲ့ဒီတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းမှုလုပ်ရမှာဝန်လေးတယ်။ဟောဒီမကောင်းမှုလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးငါရမှာပဲလို့ပါလေယုံကြည်နေလို့အဲ့တော့ဒါလောကရဲ့နိယမပဲဘိသေယကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ကိုဆက်ရင်ကောင်းတဲ့ပင်ရမှာပဲကောင်းတဲ့အတီးရမှာပဲချိုးတဲ့မျိုးစေ့ကိုရရင်ချိုးတဲ့ပင်ကိုရမယ်။ခါတဲ့မျိုးစေ့ကိုဆက်ရင်ဘိသက်ရဲ့ခါတဲ့အပင်ကိုရမှာ။အဲ့တော့ကိုဘာပင်ရခြင်းလဲဒါလေးစဉ်းစား။အဲ့တော့ကိုစိုက်တဲ့အပင်ကိုကိုရိပ်သိမ်းရမှာပဲဆိုတာကိုနားလည်ရင်ဘိသက်ရဲ့အဲ့ဒါပါလေ။တရားတရားပဲနော်။အချို့ပြောကြတယ်လေ။လောကရန်မျိုးစုံထူထောင်ခံရတဲ့အချိန်မျိုးမှာဘာပဲလို့လို့အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့တွေ့ဘာပဲလို့လို့အရှင်မျိုးဆိုရင်ဘဝခါသီးတယ်တကယ်တော့ဘိသေယဘဝခါသီးတယ်ဆိုတာစေရနာခါသီးလို့ဗျာနော်အရှင်ကအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနေ့ချိန်မှာဘိသေယဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရမှာပဲအဲ့လိုဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရင်ဘာပြောလဲဘဝခါသီးတယ်တဲ့ဘာပဲလို့လို့အရှင်ပြေဘူးကံဆိုးမှသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာငါကံမကောင်းဘူးကွာဆိုပြီးတော့ညှဉ်းညူကြတယ်အဲ့တော့ဘဝခါသီးတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ခါသီးတာလဲစေရနာခါသီးလို့ပဲစေရနာချုပ်မြင်ဘဝပါလေချုပ်မြင်ပါပဲအဲ့တော့ချုပ်မြင်တဲ့ဘဝလေးကိုတိဆောက်ခြင်းဘိသက်ရဲ့စေရနာချုပ်မြင်ဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုဘိသက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဆွေးဆွေးမြင်းမြင်းနော်ဒါလေးကိုသိထားဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါသိထားရင်ငါဒီချုပ်မြင်တဲ့ဘဝကိုရည်တည်နေဆိုရင်ငါစေရနာလေးရလဲပါလေချုပ်မြင်ပါစေနာကတော့မချုံမြင်ဘူးသို့သောချုံမြင်တဲ့ဘဝကိုရကျင်နေဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့တပါလေလက်ခံလို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန္လိကာမိဖုရားရဲ့ဘုရားထံရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးလျှောက်အရှင်ဘုရားတဲ့လောကမှာတချို့အမျိုးသမီးတွေရုပ်အစင်းအင်္ဂါရုပ်စင်းအင်္ဂါလှပတယ်ဘုရားရုပ်ချောတယ်ဘုရားအဲ့ဒီလိုရုပ်ချောခြင်းတည်းအရှင်ဖုရားဘာကြောင့်လဲမိတာကတော့ဘိသက်ရဲ့အမျိုးသမီးကိုဥတည်ပြီးတော့မိတဲ့ဆွေမြဲဒါအမျိုးသားလည်းပါတယ်နော်အမျိုးသားဖြစ်စေအမျိုးသမီးဖြစ်စေဘိသက်ရဲ့ဒါလုံရတူတယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးလဲအတူတူပဲသို့သောသူကိုယ်တိုင်ကအမျိုးသမီးဖြစ်နေသည့်အတွက်အမျိုးသမီးတွေကိုဥတည်ပြီးတော့မေးလိုက်တာအရှင်ဖုရားရဲ့လောကမှာချို့အမျိုးသမီးတွေအင်မတန်မှရုပ်လာတယ်ဖုရားအဲ့ဒီလိုရုပ်လာခြင်းတည်းအရှင်ဖုရားဘာကြောင့်လဲအေးမိဖုရားကြီးရုပ်လာတယ်ဆိုတာဟုတ်တစ်ချိန်ကဒေါသအာဃာတမရှိခဲ့လို့ပဲတချို့ကတခါတည်းဘာပဲပြောဘာပဲလို့လို့ဒေါသအာဃာတရှည်တန်းနေပြီတော့လှုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါဆိုတော့ဘိသက်ရဲ့ရုပ်ရည်မလှပဘူးရုပ်ရည်လှပတယ်ဆိုတာတစ်ချိန်ကဒေါသအာဃာတမရှိခဲ့လို့ပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်လိုက်အရှင်မယားတဲ့လောကမှာတချို့အမျိုးသမီးတွေပစ္စည်းဥစ္စာပုံများတဲ့ဖုရားတတိတကြွယ်လေရွှေလင်းမင်းနဲ့ချင်းစီမင်းမှုတဲ့တမီတထင်းမျိုးတကြွယ်မျိုးမှာဖြစ်လာတယ်ဖုရားတွေအဲ့ဒီလိုပစ္စည်းဥစ္စာပုံများချင်းတွေအရှင်ဖုရားဘာကြောင့်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမိဖုရားကြီးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပုံများတယ်ဆိုတာဟိုတစ်ချိန်ကဒါနာကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့ပဲတဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဒါနာကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာခုနပြေစေရနာထက်တန်ဖို့ရည်ကြီးတယ်နော်ရေလေးတစ်ခွက်လူလူပန်းလေးတစ်ပွင့်လူလူဆုံးလင်းတစ်စုံလောင်းလောင်းစေရနာထက်တန်ရဲ့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီအလူဒါနာတည်ကြီးကျယ်တဲ့အလူဒါနာပဲမို့လားအဲ့တော့မိဖုရားကြီးဒါနလုပ်ခဲ့လို့အခုမျက်မှောက်ပွားမှာပါလေပစ္စည်းဥစ္စာပေါများတာမှန်ပါဖုရားအရှင်မယားဒီရောနောက်တဲ့မေကွန်းတစ်ခုတော့မေးကျင်ပါလေဖုရားအဲ့ဒါကပါလေဆိုတော့တချို့အမျိုးသမီးတွေဩဇာညောင်းတယ်ဖုရား
ူပြောလိုက်ရင်အလုံးကလက်ခံတယ်ဖေ။ဒီများလို10ခွန်း15ခွန်းပြောစရာမလိုဘူး။တခွန်းတခွန်းလုံးဆိုရင်အလုံးကလက်ခံတယ်ဖေ။အလုံးကသူ့ကိုဥညွတ်ကြတယ်။အလုံးကသူ့ကိုပါလေအလေးကရုပြုကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဩဇာညောင်းခြင်းတည်းရှင်ဖေဘာကြောင့်လဲဖေ။မိဖေကြီးတဲ့ဩဇာညောင်းတယ်ဆိုတာချမ်းမို့ဘူးတဲ့ဟိုအတိတ်ကအိတ်တာနဲ့မစ္စရိယမ

အမို့ကိုနဲ့အစင်တန်းတူတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုရဲ့အောင်မြင်သွားမှာကိုလိုကြီးပွားမှာကိုလိုချမ်းသာမှာကိုမလိုလားဘူးဆိုရင်ဘေးတည်းရဲ့အဲ့ဒါမစ္စရိယဝန်တူတဲ့စိတ်ပဲတဲ့အဲ့တော့လူစိတ်ရဲ့တဘာဝကကိုကသူများတဲ့တာယန္တာလက်ခံနိုင်တာနော်လက်ခံနိုင်ဖို့လွယ်တယ်ပေါ့သူများကကိုရဲ့သားသွားရင်လက်ခံနိုင်ဖို့လွယ်ရဲ့လားအထူးအပြင်တော့ကိုနဲ့အစင်တန်းတူတဲ့လူတွေနော်ကိုရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေဟာကိုရဲ့သားသားမကိုနင်းနေမှမေးသက်ရေမလိုလားဘူးတကယ်တော့မေးသက်ရေကိုရဲ့သားတယ်ဆိုတာကัญญံဝရိယကလည်းကိုရဲ့သားလို့ပဲကိုရဲ့အောင်မြင်တယ်ဆိုတာကัญญံဝရိယကကိုရဲ့သားလို့ပဲဒါလေးကိုတော့မေးသက်ရေနော်မေးမပြေချမ်းနဲ့အဲ့ဒါကိုနေရင်တည်းနဲ့မနာလိုတဲ့စိတ်တွေဝန်တိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပိဋကအဲ့ဒါကုသေရင်ကိုတူးနေတာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်တွေကိုပြင်ပေးရမယ်ကိုကအောင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်မောင်မမှုတွေနော်ဟောတပည့်သားကိုပိဋကရဲ့အပေါ်ကြီးကဆက်ဆံတာတွေမလုပ်ရဘူးသူကတော့အောင်မြင်ရင်မမောက်မရဘူးနှိမ့်ကျနေလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ပြီးတော့အားကြရအဲ့တော့လောကမှာပိဋကရေကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့နှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့နှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တွေ့ရင်ကိုယ်ကပါလေဟေးယူယူကျိုးကျိုးပေါ့ရင်းရင်းနေနေဆက်ဆံရမယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တွေ့ရင်လည်းအားကြတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့အော်သူအောင်မြင်နေပြီငါလည်းအဲ့လိုအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဟေးဆိုပြီးတော့အားကြတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ရမယ်ဒါဆိုရင်ပိဋကရေအိတ်တံမစ္စည်းရမဖြစ်တော့ဘူးနော်ဟေးအိတ်တံမစ္စည်းဖြစ်ပြီဟေးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လျာဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာပိဋကရေဩဇာမညောင်းဘူးတဲ့ပစ္စည်းတော့ပေါများခြင်းပေါများလိမ့်မယ်အချမ်းရံနေလဲပိဋကရေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်သို့သောသူစကားဆိုရင်ဘသူမှအလေးကရုမပြုကြဘူးအဲ့တော့ဩဇာညောင်းခြင်းနဲ့နော်ဟာကိုယ်ကအလုံးကလေးစားတာလေးဥညွတ်တာလေးခံယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပိဋကရေအိတ်တမစ္စရိယမဖြစ်စေနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်များခြင်းတည်းအတိတ်ကဌာနာကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့ရုပ်ရည်လှပခြင်းတည်းအတိတ်ကဒေါသအာဃာတမရှိခဲ့လို့ဩဇာညောင်းခြင်းတည်းအတိတ်ကမနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းမရှိခဲ့လို့မိဖုရားကြီးသိသွားပြီအဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ငါသိကျင်တဲ့လေးတွေမေးလိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတခုချင်းဖြေလိုက်တာဟေးဟုတ်ပြီရှင်းသွားပြီဒါဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ဖို့ရည်ကြည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးကိုနော်ပြင်ပေးဖို့ရည်ကြည်တယ်ဒါနဲ့ဘိသက်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူ့ရဲ့ခံကြလေးရှောက်လိုက်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဖြစ်လက်တည်တွေ့တပည့်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားပြီသိပြီဆိုရင်ဒီအတိုင်းတပည့်တော်ကြင့်မယ်ဘုရားဒီနေ့ဒီရက်ကဆက်ပြီးတော့တပည့်တော်စိတ်ထဲဒေါသအာဃာတမဖြစ်เสียဘူးဘုရားဒါသူ့ရဲ့ခံယူချက်ခံယူချက်ကိုပါလေမြတ်စွာဘုရားကိုတခါနဲ့ရှောက်လိုက်တယ်နာပြီးတော့ကိုတက်လျှောက်တာဒီနေ့တရားကစတင်ပြီးတော့တပည့်တော်ဒေါသအာဃာတဖြစ်เสียဘူးပြီးတော့ဗျာအလူတန်းကိုလည်းတပည့်တော်ပုံမှန်လုပ်မယ်တဲ့ဩပစ္စည်းဥစ္စာကျွေးဝတယ်ဆိုတာဒါနကောင်းမှုကြောင့်ဆိုတော့တပည့်တော်နေတဲ့နေတဲ့အလူဒါနပုံမှန်လုပ်မယ်ဖေဗျာတပည့်တော်တက်နေတာလှူမယ်ဖေဗျာပြီးတော့အရှင်ဩဇာကောင်းခြင်းတည်းအိတ်တမေစီယံမရှိလို့ဆိုတော့ဒီနေ့တရားကစတင်ပြီးတော့ဖေဗျာတပည့်တော်အရင်မရအဖမ်းမရအကုသို့အိဒါမေစီယားဆိုတာအယေမယအဖမယအာကုသို့ပဲနေရင်တိုင်းတဲ့ပိဋကရေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအာကုသို့ဖြစ်နေတာလောဘဆိုတာကမှရကျင်လို့ဆိုတာကလက်ခံလို့ရအခုတော့ရကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမရကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေရင်တိုင်းရဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ပြီးတော့မနာလို့ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ဗျာတဲ့ဒီအိဒါမေစီယားရာလူရဲ့စိတ်ကိုပင်ပန်းစေတဲ့ဖရာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီကစတင်ပြီးတော့တပည့်တော်အိတ်တမစ္စရိယမဖြစ်เสียဘူးဖုရားမိဖုရားကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုသူ့ရဲ့ခံယူချက်ကိုရှောက်နေတာအဲ့ဒီခံယူချက်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲယုံကြည်ချက်ကြောင့်ဘာကိုယုံတယ်လဲအကြောင်းအကျိုးကိုလက်ခံသွားပြီ။အော်ရှင်းသွားပြီဟိအလူတဏ္ဍလို့ရင်ချမ်းသာတယ်ဒေါသအာဃာတမရှိရင်ရုပ်ရည်လှပတယ်အိတ်တမစ္စရိယမရှိရင်အရှိန်ဩဇာကောင်းတယ်ချွေရန်သင်းမင်းတွေဝန်းရံနေတာပဲတဲ့ဒီကောင်းကျိုးကိုငါရကျင်နေဆိုရင်ဩအကြောင်းနဲ့အကျိုးရှိပြီသားဒါဆိုရင်တော့အလူတန်းပုံမှန်လုံးမဲ့ဒေါသအာဃာတမဖြစ်เสียဘူးမနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းအိတ်တမရှိရနေနေမှမဖြစ်เสียဘူးဟောခံယူချက်လေးဖြစ်လာတာအဲ့ဒီခံယူချက်ဖြစ်လာတာယုံကြည်ချက်ကြောင့်အဲ့ဒီယုံကြည်တာကိုဘာပြောလဲတရားပဲ
ဒါကြောင့်တရားအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘိဒ္ဒယေအကုသိုလ်လိုမှာဝင်လေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာတရားအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကုသိုလ်လိုရမှာဝင်လေးတယ်တရားအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကုသိုလ်လိုရမှာဘိဒ္ဒယေတက်တက်ကြွကြွဖြစ်နေတယ်ဟာကောင်းမှုလို့ရင်တော့ငါကောင်းကျိုးရမှာပဲအဲ့တော့ကောင်းကျိုးရခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီအလုပ်ကငါလုံမှာဖြစ်မယ်ဆိုရောလူကတက်ကြွနေတာဘာဖြစ်လို့တက်ကြွတာလဲဆိုရင်ဘိဒ္ဒယေတရားရဲ့တွန်းအားကြောင့်အဲ့ကြောင့်တရားဒီပါလေအကောင်းဆုံးဥစ္စာပဲအဲ့ဒီနောက်နတ္တရိယဘေဒယေမေကွန်တခုထပ်မေးပြန်နေဘာနေဘုန်းတော်အကြောင်းဆုံးတခုကုန်နေပြည့်စုံတော်မူတဲ့အိုမြတ်စွာဘုရား

ရကျင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုတရားမျိုးကိုကျင့်ရမလဲဖေယအဲဒီလိုနှစ်တန်းလေးကနေမိလိုက်တဲ့ကမ္မဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒေဝမုဒ္ဒဥနတသူစိန်နောကောင်းစွာကျင့်သုံးအပ်သောဓမ္မောဓမ္မဆိုတာ

အကောင်းဆုံးဥစ္စာတည်တရားတရားအကောင်းဆုံးအကျင့်တည်ဘာပါလဲဆိုပြီးတော့မြည်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအကောင်းဆုံးအကျင့်တည်ဓမ္မပဲဓမ္မရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကအလွန်ကျယ်ဝန်းတယ်ဓမ္မောတဘာဝေပရိယတ္တိပညာညေယေသူသစ္စာပဂတိသူပုံကြီးဓမ္မရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေနော်ဓမ္မောတဘာဝေတဘာဝဆိုတဲ့အ낵ကိုလည်းဟောတယ်ပရိယတ္တိဆိုတဲ့အ낵ကိုလည်းဟောတယ်သစ္စာဆိုတဲ့အ낵ကိုလည်းဟောတယ်ပုံညကောင်းမှုဆိုတဲ့အ낵ကိုလည်းဟောတယ်တဲ့ကုသလဓမ္မကုသိုလ်ကိုဟောတာအကုသလဓမ္မအကုသိုလ်ကိုဟောတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပိဋကတ်ရဲ့ဓမ္မဆိုတာကောင်းမှု10မျိုးကိုပြောတာအဲ့ဒီကောင်းမှု10မျိုးကဒါနအုပ်စုက3ပါးသီလအုပ်စုက3ပါးဘာဝနာအုပ်စုက4ပါးပေါင်း10ပါးအဲ့ဒါကိုစာပေကပုံညကိရိယာဝိထု10ပါးလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့လူတွေနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းမှုကြီး10မျိုးအဲ့ဒါကိုပိဋကရဲ့ဓမ္မအကောင်းဆုံးအကျင့်ပဲဒါနအုပ်စုက3ပါးဒါနရဲ့ပဋိဒါနရဲ့ပတ္တနုမောဒနရဲ့အလူတန်းလုပ်တယ်ဒါနပေါ့အလူတန်းလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအမျှဝေတယ်အမျှဝေတယ်ဆိုတာငါကုသိုလ်ရတယ်လို့တပါးသူတွေရကြပါစေဆိုပြီးတော့မေတ္တာကိုပေးခြင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒါလေဒါနတစ်မျိုးပဲအဲ့တော့ယောဂီတွေကောင်းမှုတစ်ခုလုတ်ပြေဆိုတဲ့အခါမှာအမျှမဝေဘူးလားဝေပါပါဗျာအဲ့ဒါပိဋကတ်ရဲ့ဒါနတစ်မျိုးပဲတဲ့ပဋိဒါနလို့ခေါ်တယ်တကကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမျှဝေလဲရင်ကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာဓုခေါ်ကြတယ်ပတ္တနုမောဒနာအဲ့တော့သာဓုခေါ်တယ်ဆိုရလဲပိဋကတ်ဩသူတို့ကောင်းမှုလို့ငါတို့ကိုအမျှဝေနေပြီငါတို့ဘောမေတ္တာရှိလို့ပဲငါတို့လည်းမေတ္တာပြန်ပေးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သာဓုခေါ်လိုက်တယ်တကယ်တော့ပိဋကတ်ရဲ့သူများကြီးကောင်းမှုလုပ်ရင်အဲ့ဒါပါလေမုဒိတာပဲမုဒိတာဆိုတော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့လေပိဋကတ်ရဲ့မေတ္တာရှိလို့နော်အဲကိုနဲ့မတည်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ယဉ်သူဖြစ်နေပိဋကတ်ရဲ့မုဒိတာပွားနိုင်ဖို့လွယ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အမြဝေတယ်ဆိုတော့လေမေတ္တာပေးတာပဲသာဓုခေါ်တယ်ဆိုတော့လေပိဋကတ်ရဲ့မေတ္တာတွေမုဒိတာတွေပြန်ပေးတာပဲဒါကြောင့်အမြဝေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရုခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါပါလေဒါနတမျိုးပါပဲတဲ့ဟိုဘုန်းကြီးတွေပါပြောတဲ့ဇာတ်ကလေးတော့အမှန်ရတယ်တကယ်တော့ကွာဒါရုခေါ်ရဲဆိုတာမင်းနေထိုင်နေကုသိုလ်ရတာဗျာပြဿနာတပြားမှကုန်စရာမလိုဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒါရုခေါ်ရဲဆိုတာအချောင်ကုသိုလ်ပဲတဲ့တကယ်တော့ပိသေရဲ့မုရိဒာပွားနိုင်မှုဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးနော်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးရှိမှမေတ္တာတို့ကရုဏာတို့ရှိမှပိသေရဲ့မုရိဒာပွားနိုင်တာမို့လားကိုမုံတည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယဉ်သူဖြစ်နေဘေးသိမုရိဒာဘောနိုင်မလဲမုရိဒာဘောနိုင်ရင်သာဓုဆိုရလဲမခေါ်နိုင်ဘူးသာဓုကလည်းသူတော်ကောင်းသာဓုမသူတော်သာဓုဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာဘေးသိရင်အမြတမ်းပေးဝယ်တဲ့သာဓုသာဓုဒါကဘေးသိရင်သူတော်ကောင်းသာဓုတခါတည်းဘေးသိရင်သူများကသူများအတင်းနေသူများအပြစ်တွေလာပြီးတော့ပြောပြီးဆိုတော့ကအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလူအကောင်းမထင်နဲ့လူယုံမာနော်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာသာဓုလဲမသူတော်သာဓုခေါ်ဘူးလားတခါတည်းကတော့ခေါ်ဘူးတယ်ပေါ့အမှန်တိုင်းပြောနော်အမှန်တိုင်းပြောရင်ငါးပါးတိလာကျိုးသွားမယ်အဲ့မြဲငါးပါးတိလာဆိုတာမူတာဝါဒမူတာဝါဒကဒိဋ္ဌိတွေသူကအဲကံမြောက်တဲ့မူတာဝါဒကံမမြောက်တဲ့မူတာဝါဒဆိုပြီးတော့နှမျိုးရှိတယ်တခါတည်းအကျိုးရှိရာရှိချောင်းအဲလိမ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဟိုပရိယနဲ့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့မူတာဝါဒတော့မူတာဝါဒပဲသို့သောတစ်ဖက်သားမှာမထိခိုက်ဘူးနော်သူဆိုဆရာဝန်တွေရှိတယ်လေစေအာနိသင်ကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလူနာတို့တခါတည်းအပိတ်ပြီးတော့ဒီစီစားရင်ဘလို့ဘလို့ဟာအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ရှွန်းရှွန်းဝင်အောင်ပြောတယ်တကယ်တော့ဆင်းရဲအာနိသင်က तू ပြောတဲ့လောက်မဟုတ်ဘူး तू ပြောတာလည်းဆေးပုံတပုံလောက်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လူနာရဲ့တဘာဝကလည်းဆရာဝန်မြင်လိုက်တာနဲ့ तू အားရှိသွားတာ။အဲ့တော့ဆရာဝန်ပြောတဲ့စကားနဲ့တာမန်အယတ္တတာမန်ဟိုလူပြောတဲ့စကားပိဋကတ်ရဲ့တူရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။လူနာဆိုတာကဆရာဝန်အလုံးအားကိုးတာကိုဗျာ။ तू ကရှွန်းရှွန်းဝင်အောင်ပြောလိုက်ရင်ပိဋကတ်ဟာတဘောတွေကြမယ်အဲ့စေတော့တော့တာပဲ။အဲ့တော့ပြောရင်နာကတချို့ဆေးတွေကအာနိသင်ရှိဘူး။နည်းနည်းတော့ပဲပေါ့ဗျာဘေးရဆိုးကြတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုစားခြင်းအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့မှာယောဂလေးတက်တာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဟောလူနာတက်တာသွားတယ်
တခါတည်းလိန်ရတယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒီလိန်နာကတစ်ဖက်သားအကျိုးပါလေဖြစ်စေခြင်းလို့ဒါကကံမမြောက်ဘူးကံမမြောက်ရင်မုတဝါဒမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုရင်နာကပိဋကသူများကြီးကောင်းတာလို့ရင်သာဓု900ကိုကြောတာအဲ့ဒါလေဒါနာတစ်မျိုးပဲအလူတန်လှုပ်တဲ့အမြဝေးတဲ့သာဓုခေါ်တဲ့ဒါနာအုပ်စု3ပါးပေါ့ပြီးတော့သီလအုပ်စု3ပါးသီလဝေယဝိသအပ္ပစာယနာ5ပါးသီလ10ပါးသီလ9ပါးသီလ10ပါးသီလပြီးတော့ဇာရိတသီလပြီးတော့ယောဂီတွေအခုဓမ္မယုံရောက်တာပြီးတော့ဝေယဝိသလောက်ရတယ်အဲ့လိုဝေယဝိသလောက်တယ်ဆိုရလေဒါသီလတစ်မျိုးပဲတဲ့ပြီးတော့အပ္ပစာယနာအပ္ပစာယနာဆိုတာဂါရဝတရားကိုပြောတာကိုယ်ရဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရေရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားဆက်ဆံတယ်ပြီးတော့ပါလေနေရာတွေပါလေဟောဖဲပြီးတော့ထိုင်ပါပြပြုပါရဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေကိုယ့်ရဲ့နေရာလေးကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြောရင်ငါကပေးတတ်ရေဝိယဝိသလည်းသီလတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီလိုယူသည်လေးစားခြင်းဆိုတဲ့အပ္ပသနာလည်းသီလတစ်မျိုးပဲဌာနအုပ်စု၃ပါးသီလအုပ်စု၃ပါးဘာဝနာအုပ်စုက၄ပါးတရားနာတယ်ဘာဝနာတစ်မျိုးတရားဟောတယ်ဘာဝနာတစ်မျိုးအယူမှန်တယ်ဘာဝနာတစ်မျိုးပြီးတော့ဥပဒနာအထုကြတယ်အဲဂုဏ်တော်ပေါ်များကြတယ်ဒါလည်းဘာဝနာပဲအဲ့ဘာဝနာအုပ်စုကဘယ်နဲ့ပါလဲအောင်ကောင်းမှုကြီး10မျိုးအဲ့ဒီကောင်းမှုကြီး10မျိုးကိုဒီနေရာမှာဓမ္မလို့ပြောပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဓမ္မသည်အကောင်းဆုံးအကျင့်ပဲဖရလက်ထက်ကယဟန်တော်တပါမျိုးတွေကိုစွန့်ခံကြွအဲ့ဒီအိမ်ကိုပုံမှန်လေးပိဋကရေစွန့်ခံနေတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းပဲဟောငါတို့ဘုန်းကြီးကြွလာပြီဟေးငါတို့ဆွန့်လောင်းမယ်ဟေးဆိုရင်းနှီးနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာလူငယ်လေးတယောက်ဘာသာတရားကန့်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီယဟန်တော်ကလည်းအလွန်လေးစားတယ်တရက်မေးတယ်အရှင်ဖရာတဲ့တပည့်တို့လူငယ်ဆိုတော့ဖရာတဲ့ဘာကောင်းမှုလုပ်တင်တယ်လဲဖရာအေးမင်းတို့လူငယ်ဆိုတော့ကွာအလူတန်းလေးပုံမှန်လုပ်ပေါ့အခုလိုဆွန်လောင်းတာတို့ဝါဆိုဆွန်လဲဝါဆိုသင်္ကန်းလေးကတ်တာတို့ကထင်းချင်းရောက်ပြီဆွန်လဲကထင်းသင်္ကန်းလေးလှူတာတို့အေးအဲ့ဒါလေးကမင်းတို့လူငယ်တွေမကြမကြလုပ်ကွာတဲ့အမှန်ပါတပည့်တို့လုပ်ပါမယ်ဖရာအဲ့တော့အလူတန်းပုံမှန်လုပ်အဲ့လောက်နဲ့အားမရသေးဘူးတဲ့အဲ့တော့မေးတယ်တဲ့အရှင်ဖုရားတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဖုရားပြောတယ်လို့ပဲအလူတန်းပုံမှန်လုပ်တယ်ဖုရားအဲ့လောက်နဲ့တပည့်တော်အားမရသေးဘူးဖုရားဘာဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့လို့ဆိုရင်မင်း၅ပါးသီလကိုခါဝတ်ပဲဆိုလို့မြည်အောင်ဆောင်စီ၅ပါးသီလမကျိုးအောင်၅ပါးသီလနော်အေးမပြည့်ရလေအောင်ပါဏာတိပါဒဝေဒမနိအတိနန္ဒနာဝေဒမနိဆိုတော့အဲ့ဒီသီလလေးကိုဆောင်စီကွာမှန်ပါဖုရားအရှင်ဖုရားတပည့်တော်အဲ့လောက်နဲ့အားမရသေးဘူးဖုရားအဲ့ဒါရှင်းပါသီလာဆောင်သေးกว่าမှန်ပါဖုရားအရှင်မြတ်အဲ့လောက်နေအားမရသေးဘူးဖုရားဟာကောင်းမှုတွေအမျိုးမျိုးပိဋ္ဌာယ်ရေလုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်လေးကလည်းရှင်းပြတယ်ဟာဒါနာလုတ်လိုက်၅ပါးသီလာ၈ပါးသီလာ၉ပါးသီလာအရှင်မြတ်တပည့်တော်ဒီနဲ့ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေရကျင်သေးတယ်ဖုရားအေးအဲ့လို့ဆိုရင်မင်းယဟန်ဝတ်ပြီးတော့တရားအားထုတ်กว่าဒါဆိုတော့မင်းအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ဘာဝနာလို့ဆိုတာလူ့ဘဝနဲ့အားထုတ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်သို့သောလူငယ်လူရွယ်ဆိုတော့ယဟန်ဝိတ္တာလောက်ပို့ပြီးတော့เนาะအားဆက်ပြီးတော့လှုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မင်းအဲ့လောက်ထိလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ယဟန်ဝိတ္တာတရားအထုတ်ဟာကောင်းတယ်ဖေဟာဒါနဲ့အဲ့ဒီလူငယ်လေးရဘေးသေးငါယဟန်ဝိတ္တာတရားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ယူရဲ့နဲ့အကြောင်းရောက်လာတယ်အဲ့တော့သူဆရာနဲ့တွေ့တယ်အဲ့တော့ယဟန်ဝိယဟန်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကန္နဒုဒဝိပဒနာဒုဒသဘေသင်ကြတယ်ကန္နဒုဒတရားဓမ္မတွေအထုတ်တယ်ဝိပဿနာဒုဒဒါယဟန်အလုပ်ပဲအဲ့တော့ဘိသေရဲ့သဘေတွေသင်ကြားဝိနိသုဒ္ဓံပြီးတယ်မှာဝိတကသုံးဖို့ရှိသည့်အနေနဲ့သူမဘိသေရဲ့ဆရာကနှစ်ပါးရှိတယ်တပါးကဝိနိပို့ချတယ်တပါးကအဘိဓမ္မာပို့ချတယ်ဝိနိဆိုတာစီမင်းစည်းကမ်းပို့ယဟန်တော်များမျိုးတွေရွာတဲ့တော်တဲ့ခမသင်္ကန်းလေးယုံပြီးတော့တွားရမယ်စကားပြောတဲ့ခမတူတူလေးပြောရမယ်တရားဟောရင်ဘယ်လိုဟောရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုင်ရဆိုင်ရသတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဗာပြောလေဝီနီးလို့ဆိုတယ်။တခါအဘိဓမ္မာပို့ချတဲ့ဆရာကလည်းစိတ်အကြောင်းရှင်းပြတယ်။အာကုတုစိတ်ကုတုစိတ်အာကုတုစိတ်က7ပါးရှိတယ်။အလောဘမှုစိတ်က7ပါးဒေါသနဲ့ပတ္တတဲ့စိတ်က2ပါးမောဟနဲ့ပတ္တတဲ့စိတ်က2ပါးစိတ်တွေအမျိုးမျိုးရှင်းပြတယ်။ဟာမလွယ်ပါလားဟာ။ဝီနီးကတစ်မျိုးအဘိဓမ္မာကတစ်မျိုးငါဘယ်လိုနေရတော့မှာလဲ။လက်ကလေးတော့စန့်စရာနေရာမရှိတော့ပါလား။
ဒီလိုနေရင်လည်းအပြည့်ရှိတယ်ဟိုလိုနေရင်လည်းအပြည့်ရှိတယ်ငါဘယ်လိုနေရမလဲဟာအကုသိုလ်စိတ်တွေကလည်းဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒုက္ခပါပဲကွာလူထွက်ပြီးတော့ကောင်းမှုတွေလုပ်တာမှငါစိတ်ချမ်းသာပါအောင်မယ်ငါအခုတော့ပါလေကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ယဟန်ဘုရားရောက်လာတယ်အေးစေဖို့တရားနာပူဇာစာအကျိုးငါဘုရားလေးအင်းကြီးဖို့ဆိုပြီးတော့တရားနာပါတယ်ဟာတရားနာရင်မှပါလေပို့ပြီးတော့ပူလောင်လာတယ်အေးစေဖို့တရားနာပူဇာစာအကျိုးဒီလိုဖြစ်နေပြီတော်ပြီကွာကုသိုလ်ရကြင်လို့ယဟန်ဝဲယဟန်မှအကုသိုလ်ပို့ဖြစ်နေပါလားငါလူထွက်တော့မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဗိသေရေသူ့ရဲ့ယင်းဒီသူနဲ့ယင်းဒီတဲ့ယန်းတော်တွေကိုပြောပြတယ်ဟာရှင်ဘာဖြစ်လို့ထွက်မှလဲဒီလိုပဲကိုတော့အဘိဓမ္မာဆရာကတည်းမျိုးဝိနည်းဆရာကတည်းမျိုးနေဆရာတော်မရှိတော့ဟာမဟုတ်သေးဘူးဆရာများတားတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဟာအဲ့လိုဆိုတော့ရှင်များဘယ်ဟုတ်သေးမလဲဒီလိုဆရာများစွာဘုရားရှိတယ်ကိုတော့ရမထွက်သေးနဲ့တာလိုက်ခဲဘုရားထံရောက်လာခြေသားတို့ဘာကိစ္စလဲဒီကိုယ်တော်လေးဘုနည်းဆရာကတည်းမျိုးအဘိဓမ္မာဆရာကတည်းမျိုးစိတ်တွေထွေပြပြီးတော့လူထက်မလို့လေဖေရဟေးငါရှင်မင်းဝီနည်းတဲ့အဘိဓမ္မာရဲ့အသာထားတကယ်တော့စိတ်သာရှင်သောဖေရကိုစိတ်ကအဓိကกว่าအဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုတည်းကိုမင်းနိုင်အောင်ထိနိုင်မလားဟာတစ်ခုတည်းဆိုရင်တော့ရတယ်ဖေရ

တုခဝံဘေကုတန္တရာယေလံမိဘေကုမြို့တွေးရှုညာဥချစ်တာမေရဝီညက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်တစိတ်ကိုတက္ခိတဆောင်ရှောရဤမေရဝီညက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်တစိတ်ကိုတက္ခိတဆောင်ရှောရဤစိတ်တဂௌတံသူကဝေဂௌတံဆောင်စည်းအပ်တော်

ဝိနည်းဆရာကတမျိုးအဘိဓမ္မာဆရာကတမျိုးစိတ်တွေဖြာများနေတယ်။ငါရှင်မဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းကိုနိုင်အောင်ထိစိတ်တစ်ခုတည်းကိုနိုင်အောင်ထိနေတစ်ခုတည်းဆိုရင်တော့ရပါတယ်ဗျာ။အခုတော့ယဟန်သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်က229သွယ်သိက္ခာပုဒ္ဓဒါနေဆိုတော့များနေတယ်။တကယ်တော့ဘိသက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြာများနေတယ်ဒီစိတ်တခုတည်းကိုလည်းမင်းသိရဆောင်းသီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြံရရအကုန်လုံးပါလေဆောင်းသီးပြရဖြစ်တာပဲ။ဒါကြောင့်ငါရှင်ဒီစိတ်ကလေးကိုနိုင်အောင်ထိန်းဆိုပြီးတော့ဘိသက်ရဒီစိတ်လေးကိုရှုမှတ်ဖို့ဒီစိတ်ကလေးကိုဆောင်းသီးဖို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါစိတ်တဏှုပဒနာပေါ့။ဒါလေးကိုရှုกว่าတွေးရင်တွေးမှသိပေါ့။ကြံရင်ကြံမှသိပေါ့။ကိုယ်စိတ်တည်းဘာဖြစ်နေလောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်မှသိဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မှသိတကယ်တော့ဘိသက်ရတရားမထုတ်ရင်အဲ့ဒီကိလေသာတွေဖြစ်နေပေမဲ့ဖြစ်မှသိရဲ့လားဟဲလောဘဒေါသတွေမရှုဘူးဆိုရင်ပိဋကတ်ဖြစ်မှသိရလားမသိဘူးအာယုံတော့လိုက်လောဘဖြစ်နေပုံကောင်းလောဘနေရအာယုံပေါ့လိုချင်စရာတွေတွေးလောဘဖြစ်မှမသိဘူးဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုံကောင်းလည်းပဲကိုယ်စိတ်ဆိုးတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်နေဩငါမှဒေါသဖြစ်နေပါလားကိုယ်စိတ်ကိုပြန်မကြည့်ရင်ဒေါသဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူးဒီလူကငါမကြည့်နိုင်ဘူးဟာဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရသလဲဆိုပြီးတော့ကိုမကျင့်တဲ့အကြောင်းပဲပဲတည်းစဉ်းစားနေတာကိုစိတ်ကိုပြန်မကြည့်ဘူးကိုစိတ်ကိုပြန်မကြည့်ရင်ပဲတည်းဒေါသဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဘူးတကယ်တော့ဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မှသိရတယ်ဖြစ်မှသိဖို့အတွက်ကိုစိတ်ကိုပါလေပြန်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲစိတ်တာနုပတ္တနာအဲ့တော့ပုထုဇဉ်ဆိုမှတော့ပဲတည်းလောဘတို့ဒေါသတို့ဆိုတော့ဖြစ်မှာပဲဖြစ်တာကမဆန်းဘူးဖြစ်တာကိုဖြစ်မှသိဖို့ရည်ကြီးရှိစိတ်သွားပြီးနောက်စိတ်သည်အတိတိုင်းကိလေသာရှိစိတ်သွားပြီးနောက်စိတ်သည်ရှိစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှုရတာရှိစိတ်မှာဘာဖြစ်သွားတယ်လောဘဖြစ်သွားလားနောက်စိတ်ကအဲ့ဒါလေးကိုသိနေရတယ်ရှိစိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဒေါသဖြစ်နေလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသလေးကိုဘယ်တည်းရည်သိအောင်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဒါဝိပဿနာလို့ပြောတယ်အခုမြတ်စွာဘုရားကနော်စိတ်တွေထွေပြန်းနေတဲ့ကိုယ်တော်လေးကိုဒီစိတ်ကိုယ်သာမင်းဆောင်သီးกว่าဒီစိတ်ကိုယ်သာမင်းနိုင်အောင်ထိန်กว่าဒါလေးပြောလိုက်တော့အတက်သွားတယ်အဲ့နဘိသေတရားဓမ္မတွေပြည့်ညံ့ကြကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးသည်တရားရသွားတယ်အဲ့တော့အစပိုင်းကဘိသေဒုက္ခမြာနော်ယဟန်ဘုရားမှာညီးငွေသွားတယ်နောက်ပိုင်းတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားနဲ့တွေ့တော့အတက်ပြီးတော့တရားတွေအထုတ်လိုက်သည့်တွေ့အခုလို့တရားရသွားတာအဲ့တော့ဆိုချင်တာကဒီကိုယ်တော်လေးလူပါတော်ကပါလေကောင်းမှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်လူပါတော်ကဒါနကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်သီလကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်ဘာဝနာလည်းပိဋကတ်လုပ်ခဲ့တာပဲအဲ့လောက်နဲ့အာမရလို့ဆိုပြီးတော့ယဟန်ဘုရားရောက်လာတာယဟန်ဘုရားရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအစာပိုင်းတော့ပါလေနည်းနည်းကတိလင်နာဖြစ်သေးတယ်နောက်ပိုင်းရတော့ပိဋကတ်ရအားဆက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်သည့်အတွက်တရားရသွားတယ်ဒါနသီလဘာဝနာ၃မျိုးလုံးเนาะလူဟာတို့ကဘိသက်ရဲ့ဒါနကမှုမလုပ်ခဲ့ဘူးလားသီလလည်း၅ပါးသီလ၈ပါးသီလဟာအမျိုးမျိုးဘိသက်ရဲ့ဒါကိုလည်းပဲเนาะသီလကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်ယဟန်မရောက်တော့လည်းဘာဝနာကမ္မထံကြိုးစားပြီးတော့ရှိဖြန်းနေအဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာကိုဘာပြောလဲဓမ္မာဒါနအုပ်စုက၃ပါးသီလအုပ်စုက၃ပါးဘာဝနာအုပ်စုက၄ပါးအနှစ်ချုပ်တော့ဒါနသီလဘာဝနာအဲ့ဒါကိုစကားတစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်တော့ဓမ္မာအကောင်းဆုံးဥစ္စာသည်တရားအကောင်းဆုံးအကျင့်သည်ဓမ္မာအဲ့တော့နတ်သားလေးကဆက်ပြီးတော့မေးဗန္နေဘုံတော်အကျိုးဆုံးတကူကုန်နေပြည့်စုံတော်မူတဲ့အိုမြတ်စွာဘုရား

အတဏိဘုရားလောကမှာအယတာမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီလိုအယတာမျိုးမျိုးရှိနေတဲ့ဘယ်အယတာဒီအကောင်းဆုံးပါလဲဆိုပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တယ်

0: နတ္တအကောင်းဆုံးယတာဘာပါလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမိန့်နေအကောင်းဆုံးယတာသည်သစ္စာတရားပဲတဲ့သစ္စာကလည်းအမျိုးမျိုးရှိသည်နဲ့ဒီနေရာမှာဝစီသစ္စာကိုပြောတာဘာသစ္စာ
1: ဝစီသစ
0: ္စာပါဗျာစကားတခွန်ပြောရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောရဲဆိုရင်အဲ့ဒါဝစီသစ္စာလို့ခေါ်တယ်စကားမှာနော်ဝစီသစ္စာမဟုတ်ဘူးတဲ့မှန်ကန်တဲ့စာတကြောင်းကလည်းဝစီသစ္စာပဲတဲ့တကယ်တော့စာဆိုတာစကားအုပ်စုထဲမှာပါတယ်တချို့ကစကားမပြောဘဲနဲ့စာနဲ့ရေးပြီးတော့အတိပေးတယ်အလိုအတိပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစာတည်မှန်ကန်မှုအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီစာမှန်ကန်ရဲ့ပိဋကရဲ့ဝစီသစ္စာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစာမှတ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမုဒ္ဒဝါဒအာကုတ္တရဲ့မှာမုဒ္ဒဝါဒတည်းအပြည့်ကြီးဆုံးဝစီသစ္စာနော်သစ္စာတရားတည်းအလေးနဲ့ဆုံးဒါကြောင့်မလည်းဆိုတော့ဘုရားကြီးကမင်းခဲ့တယ်မေမသစ္စာလူမဂရိဆိုရိုးရှိတိုင်းမြေပြီးဘက်ကမချိုးရဘူး

ကမချိုရဘူးအာဟုသောမမူတာဝါဒအာဟုသောမမူတာဝါဒကုဇောမကသစ္စာဝါစာလေးစုံတာတိအဲ့တော့မင်းသားရဲ့အကုသိုလ်ထဲမှာမုသာဝါဒတည်းအပြည့်ကြီးဆုံးစကားလေးတခွန်ပြောတယ်အဲ့ဒီစကားလွင်မသွားပြီဆိုရင်ပိဋကဟာလူတွေကမောကမဖြစ်သွားစာလေးတစ်ကြောင်ကြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီစာဒီလွင်မသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစာဖတ်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစိတ်တော့ဖြစ်သွားတယ်စကားအစိတ်တဲ့နေဆိုတာအဲ့ဒါပဲကြားပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့လင်္ကန်းနေ့လောကထင်းတယ်စာတစ်စောင်သွားဖတ်အဲ့ဒီစာထဲမှာဘာရင်အဲ့ဒီစာကဘာလဲဆိုတော့အရက်တောက်တဲ့ပုံကူများသည်အရက်မတောက်တဲ့ပုံကူတဲ့အသက်ရှိဟာသွားပြီဟိလောကကြီးမှာဘိသိယမူရင်းစီဝါတို့အရက်တည်သားတို့ကလူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတာအဲ့ဒါကြီးကိုအရက်မတောက်တဲ့လူများသည်အရက်တောက်တဲ့သူများသည်အရက်မတောက်တဲ့သူများထက်အသက်ရှိတယ်မုသာဝါဒနော်အဲ့တော့ဘိသိယဇကာပဲပြောပြောစာပဲရေးရေးမှန်ကန်မှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲစကားတို့စားတို့မှားသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဖတ်လိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးယုံကြည်သွားရင်ဘိသက်ရေအစိတ်တဲ့သွားတာဒါကြောင့်ဘိသက်ရေနော်စကားတခွန်းအရေးကြီးတယ်စားတကြောင်အရေးကြီးတယ်လွှဲမှားသွားပြီဆိုရင်မူတာဝါဒပဲမှန်ကန်ပြီဆိုရင်သစ္စာပဲဘာသစ္စာလဲဝစီသစ္စာမတန်မအယတာရှိအချိုမြင့်ဆုံးအယတာဘိသက်ရေဟောဒီသစ္စာပဲလောကမှာလူလေးမျိုးရှိတယ်တဲ့တချို့စီဝါရေးလှုပ်တယ်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်အစင်မပြေဘူးတဲ့အယောင်ဝယ်လှုပ်လဲအစင်ပြေဘူးအာစေယုံနေကမဏီထောင်းလဲပိသိခဏပဲနော်ပြီးတော့ပါလဲဟာအဲ့ဒီစေယုံကြီးပိလိရတယ်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်အစင်မပြေဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟိုးတစ်ချိန်ကပိသိဂရီးပြက်ခဲ့လို့ဂရီးပြက်တယ်ဆိုတာမုသာဝါဒပဲမေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့မိန်းသားရင်နည်းနည်းမှပေးဘူးဟာအကူကြီးတွေပါရင်ဟာကိစ္စကြီးကိုကြိုပဲဗျာခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုကျုပ်တာဝင်ထားကျုပ်လှုပ်ပေးမယ်တချို့ကလည်းပတ်စံမို့တချို့ကလည်းအကြံဉာဏ်မို့တချို့ကလည်းအကူကြီးပေါ့ကိုကြီးဆောင်ပါခြင်းနှုတ်ကြီးဆောင်ပါခြင်းပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့နည်းနည်းမှမပေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုဂရီးပြက်ခဲ့တဲ့ဘိသက်ရေဘာပဲလှုပ်လို့အစင်မပြေဘူးတဲ့နံပါတ်နည်းတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များစီးပွားရေးလှုပ်တယ်မှန်းတဲ့လောက်အစင်မပြေဘူးနည်းနည်းပဲရတရားမှန်တာလေဆိုရင်90ရတယ်ပေါ့တထောင်မှန်တာလေဆိုရင်900ရတယ်ပေါ့အဲဒီလိုပြရခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအတိတ်ကဂရီတဝက်ပဲတီးခဲ့လို့ကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းပဲကူညီတယ်ပေါ့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းပဲပေးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘိသက်ရေကူညီမယ်လို့ပြောပြီးရင်အဲ့ဒါကူညီဖြစ်အောင်ကူညီလိုက်ပါအကယ်၍မကူညီနိုင်ရင်လည်းပဲကူညီမယ်လို့သွားပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်မပေးနဲ့မျှော်လင့်ချက်ပေးခြင်းဟာလည်းပိဋကရဲ့တပည့်သားကိုအဲ့ဒါနှိမ့်ဆက်တာပဲဟိုမျှော်လင့်ချက်ပေးပြီးတော့ကိုကတကယ်ကိုပဲကူညီတယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့မျှော်လင့်ချက်လေးတော့ပေးလိုက်တယ်တကယ်မကူညီဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါနှိမ့်ဆက်ခြင်းတမျိုးပဲအခုပါလေလုပ်ငန်းလုပ်တယ်နည်းနည်းပဲအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာနည်းနည်းပဲကူညီခဲ့လို့ပါဇက်ကတော့ဟာအဲ့ဒီအတွက်မပူနဲ့ကြုံပဲအကုန်လုံးကူညီမယ်အဲ့ဒါကျုပ်တာဝင်ထားဟောစကလုံးကတော့ဘိနေရေနော်သူပဲအပြည့်ဝကူညီမယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တမ်းဟိုကအကူညီတောင်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာတဝက်တပြက်ပဲကူညီခဲ့တယ်ဒါကြောင့်စီဝါရေးလုပ်တဲ့အခါမှာတဝက်တပြက်ပဲအောင်မြင်နေနံပါတ်3တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များလုပ်ငန်းလုပ်တယ်စီဝါရေးကြီးပွားရေးနော်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာမှန်းတဲ့လောက်ရတယ်တရားမှန်ထားရင်တရားရတယ်တထုံမှန်ထားရင်တထုံရတယ်တသုံးမှန်ထားရင်တသုံးရတယ်ဘာကြောင့်မှန်တဲ့လောက်ရတာလဲဆိုရင်ဟိုးတစ်ချိန်ကဗိဒ္ဓိဂတိအပြိဝပေးခဲ့တယ်ပေးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဂတိတည်ခဲ့လို့ပဲတရားပေးမယ်လို့ပြောပြရင်ဗိဒ္ဓိတရားပေးလိုက်တယ်ဒီကိစ္စကျုပ်အကုန်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောပြရင်သူပဲအကုန်လုပ်လိုက်တယ်ဂတိကိုဗိဒ္ဓိနော်သူပြောတဲ့အတိုင်းပေါ်ဗျာအပြိဝလုတ်ပေးသည့်အတွက်ဂရိတီခဲ့တယ်အဲ့လိုဂရိတီခဲ့သည့်အတွက်မှန်တယ်လောက်ရတယ်တဲ့နံပါတ်4တခြားပုဂ္ဂိုလ်များဘိသက်ရင်မှန်တာတဲ့ပူရတရားမှန်တာရင်100လောက်ရတယ်တထောင်မှန်တာရင်2000ရတယ်တချို့ရှိတယ်လေအရှင်ဖျားတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့ဒီလောက်ထိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တပည့်တော်မမျှော်လင့်ဘူးတဲ့အခုဖျားတဲ့ကိုထင်တာတဲ့ပူပြီးတော့အောင်မြင်လာတယ်ဖျား
တရက်ကို3သိန်းလောက်เนาะမှန်ထားတယ်ပေါ့ဟာ2သိန်းလောက်ရတယ်ပေါ့ဒီကနေ့တော့ရောင်းချင်းလေး10သိန်းလောက်ရရင်ကျင်တတ်ပါပြီဆိုတော့ဟော3နဲ့10လောက်ရလာတယ်3နဲ့10လောက်ရရင်ကျင်တတ်ပါပြီ340လောက်ရလာတယ်မှန်တာတဲ့ပူရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတစ်ချိန်ကပိဋ္ဌေဂရီပေးတာတဲ့ပူပြီးတော့ကုညီခဲ့လို့သူများကို100လို့ပေးမယ်လို့ဖြောပြင်200လောက်ပေးလိုက်တယ်သူများကိုဟာ200ပြင်400လောက်ပေးလိုက်တယ်အပြီးဝကူညီမကောင်အပိုးရှံကိုကူညီလိုက်တာတဲ့ဂရီပေးတာတဲ့ပူပြီးတော့ကူညီခဲ့လို့ဒိဋ္ဌိဘာပဲလုပ်လို့မှန်းတာတဲ့ပူပြီးတော့ရတယ်အဲ့တော့ဒူလီဒီလူလေးမျိုးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိစီမံရေးအရှင်းပြဘူးဆိုတာတချင်ကပါလေဂရီပြက်ခဲ့လို့ပဲဂရီပြက်တယ်ဆိုတာပါလေမုတဝါဒစီမံရေးအရှင်းပြတယ်ဆိုတာဂရီတီခဲ့လို့ပဲနည်းနည်းတည်းနည်းနည်းအရှင်းပြများများတည်ရင်များများအရှင်ပြေတယ်ဂရီတည်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့အရှင်ပဲကိုညီတယ်ဆိုရင်မှန်းတာတဲ့ပို့ရတယ်ဂရီပြတဲ့ဆိုတာမူတာဝါဒဂရီတည်တယ်ဆိုတာသစ္စာဘာသစ္စာလဲဝစီသစ္စာစကားပဲပြောပြောအစာပဲရေးရေးမှန်ကန်မှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဘိသက်ရဲ့အရတတကအရတတို့တွင်တစ္ဆာရတာဒီအကောင်ဆုံးရတာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ခဲ့တာအဲ့ဒီနောက်နတ်သားလေးကဆက်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်ဗန္နိဘုန်းတော်ကျောင်းဆုံးတကုတ်ကုန်းနေပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဦးမြတ်စွာဘုရား

ိဖုရားအဲဒီလိုနတ်သားလေးကနေမေးတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒေဝဗုဒ္ဓဦးနတ်သာဣရလောကေဤလောကမှာပညာဇီဝိပညာနဲ့ရှင်သန်ခြင်းကိုသစ္စာကောင်းဆုံးဖြစ်သောဇီဝိတရှင်သန်ခြင်းလို့အာဟုဆိုကြတယ်နတ်သားရေရှင်သန်ခြင်းအမျိုးရှိသည်နဲ့ပညာနဲ့ရှင်သန်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးရှင်သန်ခြင်းပဲတဲ့။ဘာနဲ့ရှင်သန်ခြင်းအဲ့တော့ပညာနဲ့ရှင်သန်ခြင်းဒီအကောင်းဆုံးရှင်သန်ခြင်းအမြတ်ဆုံးရှင်သန်ခြင်းဒီနေရာမှာပညာနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့နားလည်ထားအောင်လောကအမြင်နဲ့ဓမ္မအမြင်ဘာအမြင်နဲ့ဘာအမြင်လောကအမြင်ဆိုတာကဘယ်တည်းချမ်းမဟုတ်ဘူးလူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးလောကကြီးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရဲဆိုရင်ဘယ်တည်းရဲ့အဲ့ဒါလောကအမြင်ပဲဟာလူမှုရေးကျွမ်းကျင်နဲ့စီးပွားရေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနားလေတဲ့အဲဒီပစ္စည်းကိုတကားတဲ့ဘယ်နည်းတော့ရမလဲသွားရောက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲအမြတ်တွေဘယ်လောက်ထိရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လူမှုကြီးရကျွမ်းကျင်နဲ့စီးပွားရေးရကျန်းကျင်တယ်ကျန်းမာရေးရကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့တော့လောကကြီးရမှာကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒါပါလေလောကအမြင်ပဲအေးအဲ့ဒီလောကအမြင်လေးရှင်းအောင်မြန်းတဲ့ဘိသက်ရေဘဝဟာမလုံလောက်သေးဘူးလောကအမြင်ရှိဖို့လို့ဓမ္မအမြင်လေးရှိဖို့လို့ဓမ္မအမြင်ဆိုတာကဒီနေရာမှာဘိသက်ရေဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပြောတာအဲ့တော့ဘဝယက်တည်ဖို့အတွက်နော်ဘဝယက်တည်ဖို့အတွက်ဘိသက်ရေလောကအမြင်ရှိရမယ်ဟောလူတစ်လုံးတစ်လုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဘာတွေလုပ်တင်တယ်လဲငါမသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့နေကြတာဆိုတော့သူတို့ကငါစောင့်ရှောက်ရအောင်ပဲအဲ့တော့ဘဝယက်တည်နိုင်မှုအတွက်လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ဘိသက်ရေးဇာဝိနေပြည်သူအောင်ရှာဖွေနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒါရီသမီးတွေကကောင်းကောင်းကြီးအာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းပဲတကယ်ဟိုးအထွတ်အထိပ်မဟုတ်တော့မှအလေအလတ်လောက်ဘိသက်ရေးကိုသားသမီးတွေကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ဟာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနော်တကယ်ဟာတိုက်နဲ့ကန်းနဲ့မဟုတ်တော့စာရေးဝေးရေးနေရေးမကြောက်မကြရအောင်ကိုကဘိသက်ရေးဆောက်ရှောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေလောကအမြင်ပဲသို့သောလောကအမြင်ရှိုံမြင်တဲ့ဘဝကမလုံလောက်သေးဘူးဓမ္မအမြင်ရှိရဓမ္မအမြင်ရှိမှဘိသက်ရေးဘဝငြိမ့်အေးတချို့စီးပွားရေးတော့ပြည်စုံနေသို့သောတောကတွေနေဆဲလို့အဲ့လိုမရဘူးတဲ့တချို့ယာဓုအာနာတွေရှိတယ်သို့သောတောကတွေနေဆဲလို့အဲ့လိုမရဘူးတဲ့တချို့ချွေရံတမင်တွေများတယ်သောသောတောကတွေနှိမ့်ဆက်လို့ဘိသက်ရေဘဝဟာမငြိမ်းချမ်းဘူးတဲ့ဟေးအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲဓမ္မအမြင်မရှိလို့ဘာမရှိလို့ဓမ္မအမြင်မရှိလို့ပါဗျာ။ဒုညာကရံဘဝိတ္တသတ္တန္တစိတ်တ္တဗိက္ခုနောအာမနုတိရတိတ္တသမ္မာဓမ္မဝိပါဒတောဒုညာကရံဘဝိတ္တသစိတ်ငြိမ့်တဲ့နေရာမှာနေသည်ဖြစ်ဝေဓမ္မကောင်းစွာဓမ္မယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားမှန်သမျှကို

ဖြစ်လေတော့ဤအဲ့တော့ဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်လောကမြင်ရှိဖို့လိုတယ်လို့ဘဝငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ပရိသတ်ရဲ့ဓမ္မမြင်ရှိရမယ်ဓမ္မအမြင်ဆိုတာကဝိပဿနာပြောတာအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားပေါ့ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဩရုပ်တရားနံတရားဒါပဲရှိတယ်အကြောင်းအကျိုးဒါကိုနားလေတဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရုပ်တရားနံတရားကိုသိတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကလောက်နဲ့လုံလောက်ပြီလားမလုံလောက်သေးဘူးအဲ့ဒါခြေကံရှင်လေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်ရမယ်အနေစာလားအနေစာလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားသုံးသပ်ရမယ်သုံးသပ်ရင်တမတနာဉာဏ်အဲ့ဒီလိုသုံးသပ်တဲ့အခါမှာတမာရီအာကောင်းပြီဆိုရင်ဖြစ်ခြင်းသဘောပြည့်ခြင်းသဘောမြင်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ဥဒယဘယဉာဏ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမတမာရီအာကောင်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဖြစ်ကိုမမြင်ရတော့ဘူးတဲ့အပြက်ကိုပဲမြင်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ပိဋကတ်ရေဘင်္ဂညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအပြက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဩဘဝဆိုတာဒုက္ခပဲ။ဘင်္ဂညာဘယညာအာရိနဝညာဘဝဆိုတာဒုက္ခပဲလို့ပိဋကတ်ရေကြောက်သွားတယ်။ကြောက်ရင်အဲ့ဒါဘယပဲ။ကြောက်သွားပြီဆိုတော့ဩနောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်ကြည့်တော့ဘဝဆိုတာตาရဝယ်မရှိပါလား။အပြစ်တွေကိုပဲမြင်သွားတယ်။အာရိနဝညာကျောင်းစီရလို့မြင်ပြီညီငွေစီရလို့မြင်ပြီနေပြီတာညီငွေစီရလို့မြင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ဩယုံထွက်မှဖြစ်မေ။အားကြောင့်လေဘဝဆိုတာတာယာပွဲမရှိဘူး။ဒါကြီးကငါနော်တာယာပွဲလို့ထင်နေရင်ငါပဲဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။ယုံထွက်မှဖြစ်မေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုယုံထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဘာပြောလဲ။မောစီတုကမြတ်တညာ။ဥဒိယဘယညာ၊ဘင်္ဂညာ၊ဘယညာ၊အာရိနဝညာ၊မောစီတုကတညာညာ။အဲ့ဒီတော့ဘိသရေဒီခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့သုံးသက်တယ်ပဋိသင်္ခာပြန်လဲပြီးတော့ရှုတယ်ပေါ့အနေဆာလားအနေဆာလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားရှုတာသမတနာအဲ့ဒါပြီးတော့ဗာလဲသမတနာဥဒယဘယဘင်္ဂဘယအာရိနဝနိဗ္ဗိဒမောစီတုကမြတာပြီးတော့ပဋိသင်္ခာပြန်လဲပြီးတော့သုံးသက်တယ်ဘာကိုသုံးသက်တာလဲယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသုံးသက်တာဘလို့အဖြစ်နဲ့သုံးတတ်လားအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒါကိုသုံးတတ်တာပဋိသင်္ခါလို့ခေါ်တယ်။နံပါတ်ကိုသင်္ခါရုပ္ပခာအစင်မြင်သွားပြီ။သင်္ခါရဥပ္ပခာသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတွေကိုဥပ္ပခာဥပ္ပခာရှုနိုင်တယ်။ဝမ်းသာခြင်းဝမ်းနေခြင်းရှိတော့ဘူး။သူ့ရဲ့စိတ်ရပိဋကတ်ကြီးတည်ငြိမ်သွားပြီ။နံပါတ်ကိုသင်္ခါရုပ္ပခာညာအဲ့ဒီတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အထုမဲ့ညာရဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေကိုရောက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုတော့အနုလောမညာ။အဲ့ဒီတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အထုပုထုဇဉ်အနွယ်ကိုဖြတ်တော့လိမ့်မယ်။ဂုတတဗုအဲ့ဒီတော့ဘိသက်ရဲ့မဲ့ညာရသွားတယ်။ဒါတော့ပါလေအစင်မြင့်တဲ့ညာပဲ။အဲ့တော့ဝိပဿနာညာစဉ်၁၀ပါးပေါ့။ဘယ်မှာဆုံးသွားလဲ။အနုလောမညာမှာဆုံးသွားတယ်။သူပြီးတာနဲ့ဘိသက်ရဲ့မဲ့ညာဖြတ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဆိုချင်တာကဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်တွေကမရေရာတဲ့အနာဂတ်ခရီးကိုရှောက်လန်းနေရတယ်မရေရာတဲ့ခရီးကိုရှောက်လန်းနေရသည့်အတွက်ဘဝဟာမငြိမ်အေးဘူးဘဝငြိမ်အေးဖို့အတွက်ရေရာတဲ့ခရီးကိုရှောက်လန်းရမယ်ရေရာတဲ့ခရီးကိုရှောက်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်အပေရကပိတ်နေအောင်ကြိုးစားရမယ်အပေရကပိတ်ပြီဆိုရင်ဘဝဟာငြိမ်အေးပြီအဲ့ဒီအပေရကပိတ်ဖို့အတွက်ပါလေမဉ္ဇဉ်ရအောင်ကြိုးစားရအဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ရဖို့အတွက်မဉ္ဇဉ်ရအကြောင်းကပါလေဝိပဿနာအဲ့ဒီဝိပဿနာကိုဘာပြောလဲဓမ္မအမြင်ဖရာလက်ထက်ကဘင်းကြီးနှစ်ပါးရှိတယ်ကောသလဘင်းကြီးရဲ့ဗိမိတရာဘင်းကြီးရဲ့ဘင်းကြီးနှစ်ပါးလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုအလွန်ကြည်ညိုတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အလွန်ရင်းနေတယ်အဲ့တော့ကောသလဘင်းကြီးကိုကြည့်လိုက်သာဝိတိဆိုတာဘင်းသားရဲ့သူ့ရဲ့နော်သူနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကြီးတစ်ခုပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အလွန်ကြီးနေဘုရားတန်မကြမကြသွားတရားဓမ္မတွေနာသို့သောဓမ္မအမြင်မရှိသည့်တွေပိဋကတ်ရေဘာမဲဘာဖို့မှရမသွားဘူးဘယင်ဗိမိတာရကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘုရားနဲ့ယဉ်နေလို့တရားဓမ္မတွေနာကြတရားဓမ္မတွေနာကြလို့အဲ့ဒီတရားတွေကိုကျင့်နေအဲ့လိုတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြကိုအထုတ်တည်တယ်ဘယင်ဗိမိတာဒတိသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်လောကကြီးရလည်းသိတယ်ဓမ္မကြီးရလည်းသိတယ်လောကအမြင်ကိုဓမ္မအမြင်ကိုဘိသက်ရင်အမြင်နှမျိုးနဲ့ပြည့်စုံသည်တွေသောတာပန်ဖြစ်သွားတာသ
သောတာပန်ဖြစ်ပြီဟေးဆိုရင်ဘဝငြိမ့်အေးပြီ။ဘာကြောင့်လဲအနာဂတ်ခရီးကိုလှန့်ကြည့်လိုက်။အလွန်ဆုံးခုနှစ်ဘဝပဲကြံတော့ဘုန်းကြီးတို့ပုရိုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပေးတဲ့ဘဝတွေဘလောက်ထိကျင်းလျာအောင်မယ်ဆိုတာမှန်းဆလို့ရလားအဲ့တော့ဘဝဟာဗာလေမရေရာဘူးပေါ့ဗျာမရေရာတဲ့ခကြီးကိုလျှော်လန်းတာဘိသိဘယ်လိုလို့ငြင်းကြံတော့မလဲကောသလဘယင်ကြီးဖခင်နဲ့ယဉ်နေတဲ့လောကအမြင်တော်ရှိတယ်ဓမ္မအမြင်မရှိဘူးဘယင်ဗိမိတာရာဖခင်နဲ့ယဉ်နေတယ်လို့တရားဓမ္မတွေနာတရားဓမ္မတွေနာကြလို့လက်တွေ့ကျင့်ဗာလေဝိပဿနာအဲ့လိုကြင်ညာကြကိုအထုလိုက်တဲ့ဘိသေးဖယားနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းမှာသောတာပန်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဘာမြင်ရှိလို့လဲဓမ္မမြင်ရှိလို့နိုင်ရဆံဃာနေ့ချိန်မှာသာပြည်သူကအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်နောက်ဆုံးဘိသေးချိန်မကိုဓာတ်နဲ့ခွဲခန္ဓာကိုယ်တော့ဆင်းရဲတယ်စိတ်မဆင်းရဲဘူးကိုယ်သာနာစေစိတ်မနာစေနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒုက္ခဆိုတာဘိသရေစိတ်ရတမချက်ပဲစိတ်ကအဓိကပဲကိုဆင်းရဲပြီမဲ့စိတ်မဆင်းရဲရင်ဘဝငြိမ်းအေးတာပဲအဲဒီလိုဝေဒနာတွေအပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာခုံတော်လေးပွားများပြီးတော့ဝေဒနာကိုခွာခဲ့တယ်ဘယင်ဗိမိတာရနတ်ရွာစံဃာနည်းအချိန်မှာခြေမကိုဓာတ်နဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အတွက်ဘိသရေဘလောက်ထိဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားရမလဲဆိုတာဘိသတိမှတ်စားကြည့်သို့သောစိတ်ထဲမှာတစိုးတစည်းမှပိဿယမဆင်းရဲဘူးဓမ္မအမြင်ရှိလို့ဂုဏ်တော်တွေပွားများပြီးတော့ဝေဒနာကိုခွာလိုက်တာဝေဒနာတော့ရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုခွာလိုက်တာဘာနဲ့ခွာတာလဲဂုဏ်တော်ပွားများပြီးတော့ခွာတာအဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဝေနာကိုခွန်နေခြင်းသည်ပိဿယဘာအမြင်ရှိလို့လဲဒီတော့အမြင်ဘယ်နှမျိုးလောကအမြင်နဲ့ဓမ္မအမြင်ဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်ပိဿယလောကအမြင်လိုအပ်တယ်ဘဝငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ဓမ္မအမြင်လိုအပ်တယ်ကိုယ်မှာဒုက္ခဝေနာတွေဘလောက်ပဲခံစားရခံစားရဒီဝေနာကိုခွာနိုင်တယ်ဆိုတာပိဿယဓမ္မအမြင်ရှိလို့ဒါကြောင့်ပိဿကြီးဘဝငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ဓမ္မအမြင်ရှိအောင်ကြိုးစားကြပါအဲ့ဒီဓမ္မအမြင်နဲ့ရှင်းတတ်မယ်ဆိုရင်ဘိသရေအကောင်းဆုံးရှင်းတတ်ခြင်းပါပဲတရားဘယ်နှမျိုးလေးပါတရားလက်ကင်ထားနော်နံပါတ်၁ကပါလေတရားတရားကိုစိုက်တဲ့အပင်ကိုရိပ်သိမ်းရမယ်နော်ကိုဘာလုံနေတယ်လဲကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့ကောင်းမွန်ဆုံးမှုကိုကိုပဲခံရတယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းမှုရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းမှုရမယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်တာကိုဘာပြောလဲတထာနံပါတ်1ကဓမ္မကောင်းမှုကြီး10မျိုးနံပါတ်3ကသစ္စာဘာသစ္စာလဲဝစီသစ္စာမှန်ကန်တဲ့စကားနော်စကားပြောရင်လည်းမှန်ကန်ပါစေစာရေးရင်လည်းမှန်ကန်ပါစေအရေးတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အရေးမတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်ရှိတယ်ဆိုတော့အသက်ရှိခြင်းပိဋကရဲ့အရေးတောက်ရမလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါပါလေအစိတ်တွေပဲနော်ဒါကြောင့်ဘိသရေစာပဲရေးရေးစကားပဲပြောပြောမှန်ကန်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာမှန်ကန်ရင်ပါလေဝစီသစ္စာအကောင်းဆုံးရတာပဲနောက်ဆုံးနံပါတ်လေးကတော့ပညာနော်လောကအမြင်နဲ့ဓမ္မအမြင်ဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်လောကအမြင်ရှိရမယ်ဘဝငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ဓမ္မအမြင်ရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုအမြင်ရှိမဲ့ဆိုရင်ဘဝဟာဒိဋ္ဌိပြည့်စုံပြီ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိန့်နေ။ဒေဝဗုဒ္ဓဥနတ္တံ။ဒေဝဗုဒ္ဓဥနတ္တံဣရလောကေဤလောကမှာပညာစည်းဝိပညာနဲ့ရှင်သန်ခြင်းကိုသစ္ထံကောင်းဆုံးဖြစ်သောစည်းဝိတံရှင်သန်ခြင်းလို့အာဟုဆိုကြလေကုန်၏။

0: သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောသတိဂရ1381ခုနှစ်ဘာဇူလာဇန်12ရက်23ရက်9လ2019စနေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်းကျွန်းကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမဟာစီဝိပဒနာအလုပ်ပေးကိုယ့်ရဲ့တရားစကားမွေးကြီးရဲ့ရှိရမြောက်တဲ့နေ့နေ့လည်းနှစ်နာရီယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်တို့မနေ့ကတရားဆက်ပေါ့နှလုံးသွင်းမှန်ကျင့်စဉ်မှန်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတဲ့တရားတော်တရားအထုတ်တာကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်သူတော်ကောင်းများကြိုးစားကြတယ်သူတော်ကောင်းများတရားဓမ္မတွေအတိတရားတွေအများကြီးပဲအမတန်ကောင်းတယ်ယေရှုဘုရားရဲ့တတ္ထမသူတော်ကောင်းတရားတွေကနာစင်ချမ်းသာကျင့်ချမ်းသာသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမိမိတို့ယောနိတော်မနတိကာရနဲ့ဓမ္မဗဟုသုတနဲ့ဆိုလိုရင်းအနဲ့အဓိပ္ပာယ်သဘောလေးတွေကိုထိုက်လျောက်ပေါ့လေအကုန်မသိတော့မှအဲဒီလိုအဓိပ္ပာယ်တွေသိပြီးနာကြာနာကြာနေရင်လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာရဲ့ဟောရနာကြာလို့သိတဲ့အတိုင်းကျင့်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရရင်တော့အတိုင်းမသိပေါ့စာမောပဲဖြေဖို့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေစာကျက်လို့စာရရင်ဝမ်းသာတယ်သံဝေဖြေကံဤစာရိအကုန်ရတယ်။သံဝေဘုမကြောက်ဘူး။ဘာမြောက်ဝမ်းသာနဲ့သံဝေဖြေကိုဖြေတဲ့အတိုင်းအောင်လာတယ်။အောင်စင်းထွက်ပြီဆိုတော့ပူဝမ်းသာ။ဥမာလိုပေါ့။တို့တော့လည်းပဲဘုဒ္ဓဇင်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံဟာဓမ္မနဲ့ကာမချိန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကာမများတယ်ဓမ္မတခါတရံမှအရှက်စီးလက်တဲ့ဖြတ်ဆိုလက်ပြီးတော့ပျောက်သွားကာမကတော့အမြဲတမ်းလိုလိုထိတွေ့နေရကာမဆိုတာအိမ်အောင်ကြမှာကာမမဟုတ်ပါဘူးတယောက်တည်းနေလည်းပဲအရှင်းတန်နံ့ရတာတွေတာယာမမောနဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားနေတာပုရုษရဲ့နှလုံးသားမှာစိတ်မှာပေါ့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိကအနုတ္တိယအနေနဲ့ကိန်းနေတော့နုတ္တိယခုနှစ်ပါးထဲမှာဒိဋ္ဌာနုတ္တိယနုတ္တိယဆိုတဲ့သဘောကတတိမမြင်ရပေနဲ့အမတန်စွန့်ထက်တဲ့ဒီလောကဓာတ်ဥပမာပေးရင်အကြီးကျယ်ဘုံကြီးတွေဟုတ်ခဲ့တော့အခုပေါ်လာတဲ့အမှုမျိုးအမတန်သိငယ်ပြီးမမြင်ရပေမဲ့လို့အမတန်စွန့်ထက်တယ်ဥပမာလို့အဲဒီလိုပဲဒီတက္ကဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအနုတ္တိယအမတန်စွန့်ထက်တယ်သူကဒီတက္ကဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒီနေ့ဖရာတကာအကြောင်းတကာနတ်ဖန်ကကြရင်လူစိုးတခိုးဓမြကြီးဖြစ်သွားနိုင်ငါဆွဲငါဥစ္စာဆွဲအတ္တကောင်တက်ကောင်ဆိုတဲ့ယူမဆွဲသာသာလို့ဆိုတော့တိတ်မထင်ရှားဘူးလောကအလိုပြောလို့ရှိရင်ငါမိသားစုငါအတိုင်းဝိုင်းငါလူမျိုးငါဘာသာဒါအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကအဒိဋ္ဌိရနေဆင်းသက်လာဒီတက္ကအဒိဋ္ဌိပယ်ပြီးတဲ့သောတာပန်တွေကတော့ဒီဆွဲတွေရှိတော့ပါအတ္တဝါထုပါဒံရှိတော့ဗမာပဲကလားပဲတရုတ်ပဲအကြီးကျယ်မဆွဲတော့ ကုန်လုံးဟာယုံနာဓမ္မတင်္ခါရတရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေတက္ကဒိဋ္ဌိမပေရသေးတဲ့ပုထုရှင်တွေကြတော့အပေါ်ရန်ဘလောက်ပဲဟန်ပန်ကောင်းပြီးတော့အပြောဆိုတွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းလောကမှာတော့ရင်ကျေးတယ်ပေါ့လေနိုင်ငံကြီးသားပိတာတယ်ပေါ့လေပြောဆိုလေးတုံနှုံးလေးရင်ကျေးပြီမဲ့ထိလာလို့ရှင်ကို့ထိလာလို့ရှင်မွေဘွေးလို့ပဲအမြဲတမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲအများသေးအောင်ကြိတ်ပြီးတော့ကြမ်းနေကြဟိုတုန်းကလည်းရှိတယ်ခုလည်းရှိတယ်နောင်လည်းရှိဦးမှာအတ္တဆွဲတယ်ငါလူမျိုးငါဘာသာငါတိုင်းဝိုင်းဒီနေပဲထားပါအောင်တို့တရားနယ်ပဲမှာတော့မှာငါတို့ကတဲ့အင်းငါတို့ကမဟာရှိငါတို့ကမုခုတ်ဘုဒ္ဓဇင်းနေဆွဲတန်လဲမညံဖုန်ညာရပင်တော့ဒီလောက်မဆွဲပါဘူးကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်အနေနဲ့ပူဇော်တာပဲရှိတယ်ငါခိုင်းမှငါတရားမှဇန်နေတရားတွေအလကားဆိုတဲ့အတုံးနှုံးဘယ်တော့မှမတုံးတသက်လုံးမတုံးဓမ္မဟာဓမ္မပဲတစ္ဆာဆိုင်ရင်သူ့ဟာနဲ့သူမှန်တာပဲတရားတဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီသဘောတွေကိုသိလို့ရှင်ဗဒံဆိုးကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့သင်္ကန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့ကျောင်းတို့အမျိုးမျိုးမိချာတွေယူတယ်လို့ပေါ့သိပ္ပံဆိုလဲသိပ္ပံဝိဇ္ဇာဆိုလဲဝိဇ္ဇာဆေးဆိုလဲဆေးပေါ့တတ္တမဆိုတဲ့ဘာသာရေးလမ်းကြောင်းဟာအမတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောအမတန်လေးအကျိုးများဒီမှန်တရားတွေသိတော့မှာဩတတ္တဝါတွေအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်နေတာသူကိုဆွေမျိုးချင်းလဲမတက်အောင်သားဖာချင်းသားမိချင်းမတက်အောင်မိဘနဲ့သားသမီးရွှေမျိုးချင်းချင်းလှည့်ပြီးရန်တိုက်နေတာအဲတက္ကဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကပေါက်ဖွားလာတက္ကဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအစွဲကြီးရင်ကြီးတော့သူကနေပြီးတော့လောဘဒေါသတွေကိုမြှောက်ပေးတာဘုရားကြီးတို့ဒီတက္ကဒိဋ္ဌိကိုတတ်နိုင်တော့ပေကွာနိုင်မှုတရားတွေနာတရားတွေအထုတ်ကြဝတ္တဘုကောင်းပါတယ်ရတော်တယ်ဉာဏ်ပညာရှိကြတဲ့ပိဋကတ်တွေဆိုတော့မိမိတို့ဉာဏ်ပညာကိုဒီနေရာမှာသုံးချပြီးနှလုံးသွင်းကြည့်ရအောင်တရားထိုင်နေသူနိတုဟန်နဲ့ပေါ့အာနာပါနနဲ့ထိုင်တာလည်းရှိရပေါ့တမထတီထောင်ပြီးတော့မှဝိပဿနာကူးတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ချို့ရလဲမျိုးမျိုးပေါ့လေဆင်ញံတာတွေလည်းရှိတယ်သူဟာနဲ့သူပေါ့ဒီမှာကျေးဇူးတော်ရှင်မကြီးဆရာတော်ဘုရားအင်းကြီးနဲ့ဖောင်းနေပိနေတော့မဟုတ်ထိုင်နေထိတယ်မူလဘုဒ္ဓကမ္မထာအနေနဲ့ယောဂီတို့အခုလက်တွေ့ထိုင်နေတဲ့အခါဖောင်းနေပိနေမှတ်လို့ရတယ်သူလည်းမှတ်တော့ဖောင်းပိမထင်ရှားလို့ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တော့တဏှာဤတဏှာဤတဏှာဤခொနည်းရှိရသည်ထိုင်လျောက်တိလာရပေါ့အဲ့တော့လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေတောင်းတဲ့သဘောလေးမထင်မှဖဲနဲ့ဇိုးဇိုးဆက်ဆက်လှုပ်တတ်တဲ့သဘောလေးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရပေါ့အဲ့ဒါတွေယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်မတွေ့ရဘူးလား
1: တွေ့ရပါဘူး
0: ယောဂီတို့တွေ့တာအမှန်တရားပဲယသောဖျာရုပ်ပတိတိရူပံယောဟာဖောက်ပြန်တတ်တယ်ယောဂီတို့တွေ့နေလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေမာလိုက်ပြောလိုက်တင်းလိုက်တောင်းလိုက်ဆူးလိုက်အိုက်လိုက်ပူလိုက်လှုပ်လိုက် တို့ပညာအနေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒုကောင်းနာတာတို့ခြေောင်းနာတာတို့ဘိုက်လှုပ်တာတို့ကြောကုန်းတောင်းတာတို့ခေါင်းလှုပ်တာတို့ပညာကတော့ဒီလိုပြောရတာပရမတ်ကတော့ဓာကြီးလေးပါအကျုံးဝင်အောင်ကြည့်လိုက်ပေါ့လှုပ်ရှားတာတို့မာတာတို့ပြော့တာတို့ပူတာတို့အေးတာဩလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေပဲရှိလဲရှိရမှန်လဲမှန်ရှိမှန်တရားတွေဒီရှိမှန်တရားတွေကိုသိတာဟာတရားကိုသွားသိတာတရားရှာကိုမာတွေ့ယုတ်တရားယုတ်တရားကိုဉာဏ်နဲ့သွားတွေ့တာတွေ့ပြောတော့ဆိုတော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲခေါင်းခါခြေလက်ပဲလို့ပြောရတော့ရှိတဲ့ဉာဏ်ပညာမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပူရအေးရာတွေတောင်းတာတင်းတာတွေလှုပ်ရှားတာတွေမာတာတွေပြော့တာတွေတွေ့ရ။ဩပညာအနေနဲ့ငါသူယောက်ျားမိန်းမအနေနဲ့ပြောနေတော်လည်းပဲတကယ်တကယ်ကျတော့ဓာကြီးလေးပါသဘောတွေ့ရတာကိုဓာကြီးလေးပါအရှိမှန်တရားငါသူယောက်ျားမိန်းမခေါင်းခါခြေလက်ပညာနယ်မှာရှိရဲ့ပရမတ်နယ်မှာကြတော့မရှိတော့ဘူးပညာနယ်မှာကြတော့ပရမတ်နယ်ကြတော့အတ္တကိုပြောကြလို့ရောအတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ်ပြာကောင်ဟာပညာနယ်မှာလည်းမရှိဘူးပရမတ်နယ်မှာလည်းရှိရှိအေးသူ့ကိုပို့ပြီးပယ်ဖို့တတိထားဖို့အရေးကြီးတယ်အဲဒီယောက်ျားမိန်းမအနေနဲ့ပြောတာပညာကိုပြောတာပညာဟာပညာပဲပရမတ်မဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိတာကပရမတ်ယုတ်တည်နံနေအတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ်ပြကောင်ခြားပါကအနေနဲ့ဆိုးလို့မျိုးမျိုးပြောကြတာပေါ့အာတမာလို့အဲ့ဒီအကောင်လေးဟာပညာနယ်ပါလဲမရှိဘူးပရမတ်နယ်ပါလဲမရှိဘူးဘယ်နဲ့မှမရှိဘဲနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ဘုရားရောက်တိတိတို့ရဲ့မှားတဲ့အယူဆရောက်လာတယ်သူဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာလည်းပဲအတက်ကောင်လေးပြာကောင်လေးရှိတယ်ဝิญဉာဏ်ကောင်လေးရှိတယ်ဒီဝิญဉာဏ်ကောင်လေးထွက်သွားတဲ့တာမိနှစ်ယောက်တကယ်လူများသေသွားလို့ရှင်တယောက်သေသွားရင်တယောက်လက်ပြာခွဲရအောင်မယ်အတက်ကောင်လေးအတ္တဆွဲလိပ်ပြာဆွဲဟာတော်တော်ဆွဲတယ်ဒါအသိဉာဏ်ပညာနဲ့ဒါပယ်ရမှာကဲအဲ့ဒါထားပါခန္ဓာကိုယ်တရားထိုင်လို့သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါလှုပ်တာတွေရွတာတွေမွတာတွေပူတာတွေအေးတာတွေတကံနဲ့အဲ့ဒီယုတ်တွေထက်ပိုထင်ရှားတာဘာတွေကပိုထင်ရှားစိတ်ကူးစိတ်တန်းนี่မထင်ရှားဘူးလားယောဂီတို့ယောဂီတို့မှတ်တာတော့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တာပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်တာထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်လည်းတောင့်နေတဲ့သဘောတို့မာတဲ့ပြောတဲ့သဘောတို့သဘောတက်တက်ကလေးကိုသိအောင်ကိုယောဂီတို့စွတ်စွတ်ဆိုင်ဆိုင်ကိုမှတ်ပြန်မှန်းခံပြီးတော့မှတ်တာဒါတကယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ပုံရိပ်တွေနမိတ်တွေတွေ့တယ်ယောဂီတို့မစင်သားပဲနဲ့ဟိုတွေ့ရအချို့တစ်ပင်တွေပေါ်လာချို့ကြတဲ့လူတွေပေါ်လာချို့ကြတဲ့လည်းပဲဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအမျိုးမျိုးပေါ်လာမတည်မြဲပါဘူးဟိုကပေါ်လိုက်ဒီကပေါ်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ယောဂီတို့တရားထိုင်နေတာကိုပြောတာနော်

ုပြီးဆိုတာကတတ်မှတ်တဲ့စိတ်တွေဘယ်ပုံမှမပေါ်တော့လည်းပဲတတ်မှတ်တဲ့စိတ်တွေဟာပေါ်မြို့သားမြို့သမီးဘယ်သူမှစဉ်းစားရမှာမဟုတ်ဟောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်မှတ်နေရင်ဘုပဲထိုင်ရင်လည်းလောဘတွေဖြစ်လောဘဖြစ်တာများတယ်ပေါ့အချို့ကလည်းဒေါသဖြစ်တယ်ပေါ့အဘလူဒေါသဖြစ်မဲ့ဘလူကိုစိတ်ဆိုးမယ်လို့ကြံသီးတာမဟုတ်ပါဘူးဒေါသဖြစ်เสียရည်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်မချေမနှက်တွေဖြစ်လောဘဖြစ်တဲ့လူကလည်းလောဘတွေဖြစ်ပြောရည်လိုညာစိုက်ထားပါအဲ့ဒါဘာသဘောတွေစိတ်သဘောတွေဘာသဘောတွေပါလိမ့်ခုနကတော့ပူလာတွေအေးတာတွေလှုပ်တာတွေတောင်းတာတွေยุคตบอฤอะคูอ่ะก้องเนี่ยสิทธิ์กิริဖြစ်လဲမကောင်းလဲสิทธิ์ဖြစ်လဲโลภะဖြစ်လဲโทสะဖြစ်လဲဟိုอ่ะမြင်လိုက်ဒီอ่ะမြင်လိုက်စိတ်ကမြင်တော့မနှောဝင်ရင်မြင်နေတာမျက်စိပိတ်ထားတယ်စက္ခုဝิญญาณเนี่ยမြင်တာမဟုတ်ဘူးမနှောဝิญญาณเนี่ยမြင်နေတာจันทิสิทธิ์ဆိုတော့ด้วยติสิทธิ์มโนตะมโนวิญญาณตะအဲမြင်နေရတဲ့အခါမြင်လိုက်ကြားလိုက်အဲ့တော့ယောဂီတို့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်တာလေးတွေကိုပြန်နှလုံးသွင်းကြည့်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားတွေရဲ့အမျိုးမျိုးသိနေတဲ့သဘောတရားတွေယောဂီတို့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒါတွေမထင်ရှားဘူးလားဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတရားတွေအားလုံးဟာဘာတရားလဲအဲဟိုတွေ့ဒီတွေ့ဟိုမြင်ဒီမြင်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဲ့ဒါဘာတရားပါနန္တရားအဲ့ဘဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့ယောက်ျားမိန်းမဘောင်းခါချီလက်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ညာနစက်ခုလို့ခေါ်တယ်ညာမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့တိတိနေတဲ့သဘောတွေတိရဲ့ဆိုတာတော့အများကြီးပေါ့ခံစားတာတော့မှတ်သားတာတိုက်တော်နာလို့လောဘဖြစ်တာလို့ဒေါသဖြစ်တာလို့အများကြီးပေါ်တယ်နန်တေးပညာသားစိတ်စားကတော့53ပါးတော့ရှိတာထားပါတော့အော်ယုတ်ဒီနန်နေပဲမှန်တရားတွေကိုသိပေမဲ့လို့တို့ကဘာလဲတူလဲဆိုတော့ကြောက်မကြွန့်ကျင်တဲ့ကြောက်ကြောင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗရမရရတယ်ကျော်ရလဘဟုတုတွေရှိတယ်တချို့ပရမယာတွေဟာပရမယာမှန်ကိုမသိတာဟုတ်ဟိုကလေးတွေဆိုတဲ့ဖန်ထိုးလာအောင်မရသိတဲ့သူမေးကြည့်တော့မှအဲ့ဒါပရမယာတဲ့ဟုတ်လीအဲ့ဒီလိုတို့လည်းပဲပရမယာကြီးကိုယ်တိုင်တွေ့နေတော့လည်းပဲအဖို့တန်တတ္ထမပေါ့ယုတ်တရားနံတရားတွေအမှန်တရားတွေတရားထိုင်ရင်းနဲ့တွေ့နေတာပဲဩရာယုတ်တည်နေနေပဲမှန်တရားတွေပဲစတန်နေရာလုံးဝတိကွင်နေခဲ့တယ်မှန်တရားတွေကိုတိကွင်ရတယ်ဟေးတရားဟာတကယ်ကိုရှစ်ဆက်ပြီးအားထုတ်ရင်မှန်တရားတွေပိုသိမယ်အနုမာနပေါ့ဗျာယောဂီတို့စေပညာလိုက်စားတော့စေပညာတင်းတင်းနဲ့ယောဂဝိရဏတွေအကြောင်းခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံအကြောင်းလေးသိလာတော့ဓာတ်တဲ့ဓာတ်တဲ့ပို့ပြီးတော့တင်ကြမယ်လိုက်စားမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းနေတိဆောက်ပုံနေပို့မသိနိုင်အောင်လားကိုယ်ကဆရာဝန်မဟုတ်တော့လည်းပဲနည်းနည်းပါပါလေ့လာတာနဲ့ဩခန္ဓာကိုယ်မှာလို့အကျော်တွေတို့အယိုးတွေတို့သွေးသားတွေတို့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီဆေးတွေစားအစတရားဖြစ်ပါအဲ့တော့ဆရာဝန်သင်တတ်မတတ်တဲ့သူတော်မှဒီလောက်လေ့လာလို့သိရင်ဆရာဝန်တွေကြပိုမသိဘူးလားတရားအထုတ်တာကိုပြောကြလို့ရောက်ရေတို့ကု56ရက်9ရက်8ရက်9ရက်ထိုင်လို့မှန်တရားလေးတွေနည်းနည်းသိလာရင်ဩလာနဲ့နှင့်နဲ့ချီးပြီးကျူးသားတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှန်တရားတွေပိုပြီးသိဖို့မကျိနေဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာလုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာထားပါယောဂီတို့ဉာဏ်အမြင်ပွင့်လင်းအောင်လူဘဝဘာဆက်လုပ်တင်နေလူဘဝကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးရှောက်လှမ်းတင်နေ
တို့ကြီးတို့ကသူတော်ကောင်းနေပဲအပြော်ပါလိုက်စားနေတဲ့ပုံကူတယ်မူသူတော်ကောင်းနေဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်လုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာထားအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တနေ့ကျအကောင့်ထဲပေါ်လိမ့်မရောစိတ်ဆွမ်းအားအံ့ဩကိုကောင်းနေတို့စားပြေမှာဆိုရင်ကျင်းတော်မယ်ဆိုဥဋ္ဌာဏတင်ကြီးတဲ့အစားလို့ပြောရင်ဥဋ္ဌာဏတင်ကြီးဘယ်ချိန်ကြရင်ငါထမယ်ဥဋ္ဌာဏတင်ကြီးတို့ကတော့လွယ်တာပေါ့ဗျာအလန့်ပေးထားရုံပဲ၄နာရီဆိုကလောင်ကလောင်ကလောင်ထားတော့ရဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုအလန့်ပေးဖို့နာရီမရှိပါဘူးဟိုတုန်းကမမနဲ့အာယုံတက်ကိုထမယ်ဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာတံပတ်ပေးရမလို့တန့်နှုတ်တာပဲအတရားများများအထုတ်ခူးတဲ့သူတွေဆိုသိပါရဲ့ကိုတွေးတွေပဲဒါတွေစာတွေးတွေမဟုတ်ကိုတွေးပဲဘယ်ချိန်ထမယ်ဆိုတန့်နှုတ်တာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာအလိုလိုနှိုးလာဩဟာဟုတ်တာပဲလေးနိုင်ထိုးနေပြီဒီလိုဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ယောဂီတို့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားအံ့ဩဖို့မတန်ကောင်းဩငါတို့ဟာတရားကိုဆက်အားထုတ်တဲ့နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အခုအားမထုတ်နိုင်သေးတော့လေနောက်ကြအားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်တာရကတွေရှိပါတာရကယုတ်တိအာဂမယုတ်တိတဘာဝယုတ်တိဆိုတာရှိတယ်တိပ္ပံမှာလည်းစမ်းသက်ချက်တွေမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့တတ္တမသူတော်ကောင်းတရားမှာလည်းအဲယုတ်တိလက်တွေ့တွေစာတွေ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုတော့ကတိုင်းကန်းလှဲ့လဲနဲ့ဆုလဘာဟာနဖူးကချွေးလေးတွေတုပ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင့်ဒီဝတ်ကလေးကမဲသွားတယ်အနိစ္စတရားလေးမမြဲတဲ့သဘောပဲအဲ့လောက်ကလေးနှလုံးသွင်းမိတာအခုတို့များစွာဗျာသခင်လက်ထက်ကြတော့ဟရဇောဟရဏဟရဇောဟရဏနဲ့အဝတ်ဖြူလေးညစွာဘုရားဖန်သင်းပေးတာအဲ့ဒါလေးကိုဆုံးနယ်ရင်းနဲ့တမာရီတွေချက်ချင်းရလာတမာရီချက်ချင်းရညစွာဘုရားဟိုအလှမ်းပြီးတရားဟောဒီအဝတ်မှာရင်မြူရှိရမဟုတ်ဘူးချစ်သားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းကိလေသာမြူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖယ်ထုတ်ပြေအဲ့ဒီဒေသနာလဲသုံးရောဆုလဘာဟာလေးမဲ့လေးဖူရတမထဲမဟုတ်ဘူးပိဋကတ်သုံးပုံအာကုန်ဆောင်နိုင်တယ်တကောအဋ္ဌိပတ်တိအ ਨੇ ကိုအများအများကိုအ ਨੇ လှင်းမြန်းသွားဖန်သိမ်းနိုင်တယ်အဲ့လိုဖန်သိမ်းတဲ့နေရာမှာဤတထက်ရတယ်အတမနဲ့ထဲနေရတာဟာအဲ့တော့ဥပနိတ္တယပစ္စည်းဆိုတာအစိတ်ရစွမ်းအားတွေပဲဩဒါလေးအနိစ္စပဲအဲ့တော့ဟိုဖျားရှင်တဲ့ထက်တော့ဖြစ်ခဲ့တာအခုဒီဖျားရှင်တဲ့ထက်မှလာပြီးယဟနာဖြစ်ရအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲနှစ်နှစ်ကာကနှလုံးသွင်းပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချရဒီဘဝမှာကိုပဲအထုတ်ဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့ကုသိုလ်တွေအမြဲလုပ်တော့အခုလည်းပဲမိလို့ရတဲ့အခွင့်လေးကိုအပျော်ပါပဲမတုံးမနဲ့တရားဓမ္မအားထုတ်တယ်ဆိုတာဒါအာဇာနည်စိတ်တွေပဲသူတော်ကောင်းစိတ်တွေပဲမြို့သားအမျိုးသမီးမခွဲကြပါဘူးဒါသူတော်ကောင်းဓာတ်တွေအတိတ်ကသူတော်ကောင်းဓာတ်တွေပါလာလို့အခုလည်းသူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုအနစ်နာခံပြီးလုပ်ကြတာအဲ့သူတော်ကောင်းအလုပ်ကကလျာဏမိတ်တာမိကောင်းဆွေကောင်းကွာတော့အများကြီးပါပဲမိကောင်းဆွေကောင်းတွေဝိပဿနာပြရဲဆရာတော်တွေဝိပဿနာစာအုပ်တွေအများကြီးမိကောင်းဆွေကောင်းမိမိတို့ဉာဏ်ပညာနဲ့လုံလဝရိယနဲ့တွဲပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆွေဒီဘဝမှာကိုရနိုင်ကြိုးရတော့နောက်ဘဝနောက်ဘဝနောက်ဘဝတွေမဟုတ်လုံလဝရိယလေးနဲ့ကြိုးစားကြည့်ပါချက်ချင်းကြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်မလုံနိုင်နေတော့လဲအိမ်မှာလုံလဝရိယမလျှော့လုံလဝရိယနဲ့ထိုင်တဲ့အခါထိုင်မထိုင်နိုင်တဲ့အခါနှလုံးသွင်းအော်တို့တရားအထုတ်ခဲ့ရရင်ဖောက်ပြန်လာလေ
လောဘဒေါသမောဟအမျိုးမျိုးကောင်းတဲ့စိတ်တွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာတွေ့ကြရတယ်သိကြရဩယောက်ျားမိန်းမဆရာပညာအနေနဲ့ခေါ်ဝေါ်ထားတာပဲဒီထဲတကယ်တော့ဟောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့သိတဲ့သဘောတွေပဲဒါစလုံးရင်စပဲရှိသေးတယ်နာမရူပပရိစ္ဆေရဉဏ်ဆိုတာစလုံးရင်စအဲ့ရဆက်သွားအောင်ပစ္စယပရိဂဟကိုရှိရကိုရလောင်းနေရတော့ခြင်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုတောင်းတောင်းမမှတ်နိုင်ဘူးပေါ့တရားနာလို့ကတော့သိတယ်ပေါ့လေဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကိုပါကိုဖတ်လဲရကြတာဟောဝိဇ္ဇာဒီပြီးတော့အကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်လို့အကျမ်းအဖြစ်ဒါလို့ပြောတော်လဲပဲဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဖြစ်ပုံဧကတ္ထနည်းရှိတယ်နာနတ္တနည်းရှိတယ်အပြာပါရနည်းရှိတယ်ဧဝံဓမ္မတာနည်းရှိတယ်အဲ့ဒါအကုန်သိမှဒါလေးတွေလေ့လာစရာလေးတွေပေါ့ဝိဇ္ဇာ6ဝိဇ္ဇာကပဲသင်္ခါရကိုလုတ်ပေးတယ်လို့ထင်တယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုလုတ်မပေးပါဘူးဝိဇ္ဇာသူ့လို့သူ့လုတ်တာပဲသင်္ခါရလည်းသူ့လို့သူ့လုတ်တာသို့တော်လည်းပဲဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောမှန်တရားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေပြောခြင်းပြုခြင်းကြံခြင်းတဲ့သဘောဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကံတရားပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာတစ်စက်တည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံတရားတွေတစ်စက်တည်းဖြစ်တာကိုယူလို့ရှိရင်ဧကတ္တအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပဲသင်္ခါရသင်္ခါရပဲမတူဘူးဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီးမှသင်္ခါရဖြစ်တယ်အဲဒီခြားနာပုံလေးကိုယူလို့ရှိရင်နာနတ္တနိအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာသဘောဆောင်တာပဲအဝိဇ္ဇာကနေသင်္ခါရဖြစ်စေတတိလို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအပေါ်မှာကြောင်းကြဆိုင်မှုမရှိဘူးသူကသူမသိတဲ့လို့မသိတဲ့သဘောသူဆောင်တာမတိတဲ့သဘောဆောင်ရင်းရနေပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုကြောင်းကြဆိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူး။သင်္ခါရကလည်းဝိညာဏကိုကြောင်းကြဆိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူး။သူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာသဘာဝတရားတွေသူ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးဖြစ်သွားတာ။ကြောင်းကြဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့သိရင်အပြာပါရဏီတဲ့အကျမ်းအဖြစ်ပေါ့။အဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့ရှင်သင်္ခါရဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့ကပ်နာယုတ်တို့တလာယရဏတို့မဖြစ်ဘူးသင်္ခါရပဲဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာဟာသင်္ခါရသဘောဖြစ်စီတယ်ဧဝံဓမ္မတာနီးပေါ့အဲနင်းနေတာလေးအသာထားလိုက်ပါယောဂီတို့ဒါနောက်ပိုင်းလေးလာဖို့ဒီအကြောင်းကျိုးသဘောလေးတွေခုလို့စားတဲ့ဖတ်ပြီးသိတာကအငှားသည်လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်သိမဟုတ်ညဆောဗျာတမညုတရွှေညာတော်ကြီးနဲ့ဟောထားတာစာအုပ်တွေမှာပြန်ရေးထားတာလိလာကောင်းပါလေလိလာမှာဒါပဲနဲ့ကိုပိုင်သိမဟုတ်ကျောင်းကျိုးကိုကိုပိုင်သိဖို့ဆိုလို့ရှင်ရောက်ရည်လို့ရှုမှတ်နေရခါမှာခြင်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုမှတ်နေအောင်ကြိုးစားထိုင်နေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လို့ထိုင်နေရုပ်တွေဖြစ်ပေါ်လာထိုင်ပြီးတော့ပြင်ញင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ပြင်တဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်ရတယ်။အမှတ်တဲ့အခါကျတော့ပြင်ញင်တယ်ပြင်ញင်တယ်ပြင်တယ်ပြင်တယ်ပြီးတော့မှဖောင်းနေပိန်နဲ့မှတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လို့ဖောင်းနေပိန်နဲ့အာယုံဆိုင်မှတ်တာပြောရတာလွယ်သလောက်အလောက်ကြတော့ထုံတောင်းရှင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမမှတ်နိုင်ဘူးသွားကြတဲ့စိတ်ကြောက်သွားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာများသောအားဖြင့်ပြောတတ်ကြပါတယ်တကယ်ကြတော့တောင်းတောင်းမှဖြစ်ဘူးသွားကြတဲ့သွားကြတဲ့သွားကြတဲ့တောင်းတောင်းမှဖြစ်ဘူးကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ပဲတတ်မှသွားတာဒါကတော့အစာပိုင်းမှာတော့ဒီတိုင်းပါပဲနောက်ပိုင်းကြတဲ့အခါခြင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေမှတ်နိုင်လာတယ်လှဲ့ကြတဲ့စိတ်ကြောက်လှဲ့ကြတဲ့လှဲ့ကြတဲ့လှဲ့တယ်လှဲ့တယ်လှဲ့တယ်ပြီးတော့မှယတ္တာကိုမှတ်ချင်တော့မှယတ်ချင်တဲ့စိတ်ယတ္တယတ္တနဲ့ထိတယ်အောင်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတော့မှယတ္တထိရယတ္တထိ
အမတန်တိမ်မွေ့ပြီးအမတန်မြန်တဲ့အခါကျရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်လိုက်မှန်းအောင်မသိတောင်မှားတွေကောင်းလာတော့မှရှင်ရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးလုံးနေဘုသူတော်ကောင်းတို့ဓမ္မယုံနဲ့ဝင်လာတယ်ဘာစိတ်နဲ့ဝင်လာမထင်လားတရားနာခြင်းနဲ့စိတ်သူတမျိုးတည်းပဲလားစူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်သိခြင်းနဲ့စိတ်အမျိုးမျိုးပါတယ်တွဲပြီးတော့ဒါပေမဲ့တရားနာခြင်းနဲ့စိတ်ကဥဆောင်တာပေါ့လေစိတ်ဟာအမတန်မြန်တယ်အမတန်မြန်လုံးအားကြီးလို့ပြောင်းလဲသွားတာတွေမသိနိုင်တော့အဲပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောကိုတန်တတိပညာတန်တတိအစင်းလို့ခေါ်တယ်အမှန်တမ်းမြန်တဲ့အခါကျတော့တပြေးတည်းတစ်စက်သေးလို့ထင်ရောက်ရကူထိုင်နေတဲ့တမန်တလင်းဆိုပါတော့တပြေးတည်းပဲအောင်တပြေးတည်းမဟုတ်ပါဘူးအဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်အရာတွေသိပ္ပံလေးနဲ့ထခွက်လိုက်ရင်တဲလေးတွေမှုန့်မှုန့်မှုန့်မှုန့်မှုန့်မှုန့်မှုန့်မှုန့်အရာလေးတွေဆက်ထားတော့တပြင်းလဲလို့ဖြစ်သွားတာရောက်ရဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေချီတွေနဲ့ရက်ထားတာမလားချီတို့ပိုးတို့အမြင်လေးတွေတဲတဲလေးတွေအဲ့လိုလေးဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်တော့ကြတော့ဟောပိတ်ကြီးတွေကြီးတွေဖြစ်သွားဘောင်းမီတို့အင်းကြီးတို့ဖြစ်သွားကြတယ်ပုံနန်းနန်းကြီးဘောင်းမီအင်းကြီးပဲဒီအဲ့ထက်မှာအမြင်လေးတွေဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ထားအဲ့ဒီတဘောပဲစိတ်တွေရုပ်တွေဟာအမတန်မြန်းနေမနေ့ကလည်းငါပဲဒီနေ့လည်းငါပဲလို့ထင်ရအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေအဲ့ဒီသဘောလေးတွေဟာတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နားထောင်ရတာသဘောပေါက်တယ်တရားထိုင်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အမှထုတ်ရင်တော့ဒါလေးတွေကကြားတော့ကြားတာပဲကြားပြီးတော့လည်းပျောက်သွားတာပဲတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကြားပြီးပျောက်တော့ပျောက်သွားတာပဲဘာလေးကြံလဲမထင်အေးဉာဏ်ပညာတတ္တိလေးကြံလဲတယ်ဩဒီလိုပါလားเออมาแล้วเถินเนาะเถินน่ะเว้ยเถินเนาะเถินน่ะเว้ยกูก็ပြောနေမကြတော့ပြောတတ်ဘူးပေါ့လေပြောလိုက်ရင်တော့ကိုထင်တာနဲ့တန့်ပြီးတော့မှန်းနေဟုတ်တယ်ငါလည်းတလို့ထင်တာစီကပါကုန်းကြတော့လဲမသိဘူးပေါ့လေโอ้ဟုတ်တာပဲရလို့ပဲပေါင်းဆက်ထားတာပေါင်းဆက်ထားလို့ကောင်းသေးလို့ဖြစ်လာအဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့သဘောကိုတမူဟပညာလို့ခေါ်တယ်။ပညာကိုလည်းပညာမှန်သိရပေါင်းဆက်ထားတာ။အဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အထက်တမှာပါနေတဲ့သဘောလေးတွေကပရမတ်။အဲ့သဘောလေးတွေကိုအများကြီးပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းထယ်ဖြစ်လာ။ကောင်းထယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူပုံတန်တဲ့သူပေါ့တိရစ္ဆာန်လို့တိရစ္ဆာန်လို့ဆိုတဲ့လူပေါ့ယောက်ျားဆိုတဲ့ယောက်ျားပညာနဲ့ပရမတ်ဟာတွဲရနေခွဲလို့မရဘူးတွဲနေတယ်ပရမတ်ကြီးတတ်တတ်နေလို့မရဘူးပညာမှာပရမတ်တည်းရှိတယ်ပညာကပုံတန်တန်နေပေါ့နာမည်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုတီထောင်ထားတာတီဆောက်ထားတာပရမတ်တည်းနဲ့တီဆောက်ထားတာအကျဉ်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခနာကိုကြီးဟိုဇာမင်းအမှုချိတဲ့လက်တဲ့သွားအရေးအစားရှိတဲ့ဥဒင်းဥမအလဲအဆုံနှလုံးဖြင့်အဲ့ဒါတွေနဲ့တီဆောက်ထားတာ32ကိုထားတာตาเมียเอียนแท้ตัวตุเนี่ยเนี่ยตัวอกั่จะแท้ไล่တော့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတော့ပုံတန်တန်ပေါ်လာရှုပေါင်းလာတာတမောဟပညာတခုချင်းခွဲထုတ်ကြည့်လိုက်ပါလားသဗ္ဗယံတတ္တအဖွေကတတ္တတွားရိယတတ္တအတုပပုံတွေပေါ်လာတာပဲဥရိယတတ္တအတေရိယတတ္တအသုတ်ရိယတတ္တရှုပေါင်းထားလို့ဟွာကြရဲလှကြရဲပေါ့ခုကျန်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့လာတာတွေဝတာတွေမရှိတော့မတက်မတဲဆက်ဆုပ်ဖွဲရတယ်ပဲဒါအကျမ်းသားပြောတာအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့အနုစိတ်အမှုံလေးတွေဖြစ်အောင်ထပ်လုပ်လဲလို့ရှင်ပါအာတေဝပထဝီသဘောတွေအာဘောသဘောတွေတေဇောသဘောတွေဝါယောဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးတဲ့အကုန်ဝင်သွားတာ
အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးသဘောကိုတိတိနေတဲ့နန္ဒသူကြတော့အကောင်းထဲမရှိဘူး။အော်တော်တော်တိမ်မွေ့တဲ့သဘောပဲ။တိတ်ပန်းတော့ဝိဇ္ဇာတို့ဆေးပညာတို့အမတန်နဲ့ရှိုင်းနေပေါ့။ထို့အတူပဲဘေးရင်တို့လက္ခဏာတို့နခတ္တဘေးရတို့ဂမ္ဘီရတွေပေါ့နဲ့ရှိုင်းနေ။နဲ့ရှိုင်းတော့လည်းပဲအဲ့ဒါတွေကိုတိအောင်ကြိုးစားရင်လောကီမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပေးပါတယ်။သူတပညာနဲ့သူအပေကတော့မပိတ်နိုင်ဘူးပြညာလောက်ပဲရှိတာဒီတတ္တမဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုစွန့်လွတ်ခြင်းစွန့်သားခြင်းနဲ့လိမ့်လာမယ်ဆိုရင်အာယုံငါးပါးကာမုံတရားကိုတတ်နိုင်ဆုံးစွန့်လွတ်ရမယ်စွန့်စားရမယ်လလဘာတို့ပူဇော်တက္ကာရတို့နာမည်ကြီးတာတို့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစွန့်လွတ်ပြီးစွန့်စားပြီးကျိုးသားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တရားတွေလူတ္တမနတ္တမမသိနိုင်တဲ့အမှန်တရားတွေလူတ္တမနတ္တမဆိုတာရိုးရိုးလူပြောတာမဟုတ်တကူကြီးတဲ့နတ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မြေရှိုးမိုးပြန်တဲ့ဇာနလာပြီးဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာမလုပ်ရင်အတိကိုမသိနိုင်ဘူးရုပ်တရားတွေပဲနာမ်တရားတွေပဲအကြောင်းတရားတွေပဲအကျိုးတရားတွေအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတရားတွေဟာဒလဇပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်နဲ့ဒလဇကိုပြောင်းလဲဖြစ်ပြက်နေတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမှန်တရားတွေပေါ့ယောဂီတို့အခုရှုနေတာအမှန်တရားတွေသိနေတာဒါပေမဲ့စိတ်ကူးတွေကလွှမ်းမိုးလွှမ်းမိုးသွားတော့သူ့ဖဲနေရတာနဲ့ခရီးရတော်တော်နဲ့မအောင်နိုင်စိတ်ကူးကလည်းမကောင်းတာကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးကောင်းတာတွေလည်းရှိပါတယ်ကျိုးတင်တန်းနေတက်ထားတော့ဒါဘာတတ်ပဲဒါဘာတတ်ပဲဒါဘာပဲဒါဘာညာပဲအဲ့ဒါအချင်းမလုပ်ကြနဲ့တရားအထုတ်ရင်အဲ့ဒါဒီဓာတ်မခွဲနဲ့အဲ့ဒါတရားမတက်တော့ဂျယ်ပတ်လဲနေရောအဲ့ဒါတွေကဘယ်နေရာမှာဓာတ်ခွဲရမလဲဆိုတော့အပိဓမ္မာတင်တန်းတက်တဲ့အခါတို့တန်ခါတော့ဒီညဝါဆိုတဲ့အခါခွဲကိုညံရှိတယ်လို့ခွဲအာစာရန်ပြုစုမယ်စာအုပ်ထုတ်မယ်ဆိုခွဲဒါစာအုပ်ထုတ်တာဟုတ်မှတ်တမ်းရေးမအောင်အတုနေရာနဲ့သူပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဝေဖန်တဲ့ဆန်းစစ်ရတဲ့စာအုပ်ကြီးတွေအများကြီးချတာဟိုစာအုပ်ကကိုကဒီစာအုပ်ကကိုကကိုကပြီးတော့စာရန်တစ်စောင်ထုတ်ပေါ့ဒါတော့ဒေါက်တာဖွဲ့လို့ဘာလို့ယူတဲ့အခါပေါ့အဲ့လိုထုတ်တယ်လို့ပေါ့ဒါသူကန္နာနဲ့သူထုတ်ပေါ့ကောင်းပါလားမညာဖုန်ညာရဖို့ဆိုရင်အဲ့တက်ခွဲတာကိုအကျင့်မလုပ်နဲ့တက်ခွဲတာအကျင့်လုပ်တဲ့ဒီကတော့သွားရောဂျာပတ်လည်းနေရောအဲ့ဒါကိုရှောင်းပြီးစိတ်ကူးရင်တာကိုတကယ်ရတယ်အောင်မေ့ရိုးရိုးလေးပဲမှတ်ရိုးရိုးလေးမှတ်တာကရိုးရိုးလို့ကိုဘာလာနဲ့ကိုပေါ့ဖောင်းနေပိနေအထင်မသေးနဲ့ဖောင်းတာပိနေတာကိုသိတာရုပ်ကိုသိတာအဲ့ဒီရုပ်ကိုစာအုပ်ထဲလှန်လိုက်ရင်28ပါရှိတယ်တိတာကိုစာအုပ်ထဲလှန်လိုက်ရင်53ပါရှိတယ်။အဲ့ဒါအကုန်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မဉဏ်ဖွဉဏ်ရတာ။ဥပမာဆေးဆရာတွေဆေးတွေပေးတယ်ဆေးတောင်လေးတွေဆေးပြားလေး။ဒီထဲမှာဘာတတ်တွေဘာတတ်တွေပါတယ်ဆိုတာလူမမာသိပါ။မသိပေမဲ့လို့နားလေကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဟုတ်တော့မနေ့တစ်ခါတော့နေ့ကင်းတစ်ခါတော့ညတစ်ခါတော့ဒီယောဂဒီစေတော့ရမယ်အထဲထဲမှာပေါဝင်တဲ့ဓာတ်တွေမသိတော့လဲအဲ့ဒါတောက်ရင်ပျောက်နိုင်ဘူးလားဗျာအဲ့ဒီသဘောပဲတကယ်ပရိသတ်မိတဲ့ပတ္တယဟန္တာကြီးတို့တော့အကုန်လုံးဓာတ်ခွဲပြီးတော့အကုန်ပဲသိနိုင်မလဲဗျာဓာတ်ကလေးရော၈ပါးတို့ဘာတို့ညာတို့အကုန်လုံးပဲသိနိုင်အဲ့ဒါလေးအသာထားလိုက်ကိုရှေ့ရတမရှိရညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းဖောင်းဖောင်းနဲ့မှပိမ့်ပိမ့်နဲ့မှထိုင်ထိုင်နဲ့မှထိချင်နောက်ကြမှန်တရားတွေကိုသိတာတွေကိုမှန်တရားမှန်မပြောတတ်လို့အမှန်အမှန်တရားတွေသိလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွေတောင်းတဲ့သဘောတွေတင်းတဲ့သဘောတွေမှန်တရားတွေသိတော့ရှင်ဘုရားဘာအကျိုးရှိမလဲသူပြောရတာကလွယ်လွန်းအားကြီးတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဖြစ်သွားတယ်အမှန်သိရင်အမှားပျောက်တာဘောရောရည်တို့အမှန်မသိလို့အမှားသိနာမလားအမှန်သိပြီဟဲ့ဆိုရင်အမှပျောက်သွားတာပဲ
လုတ်တင်နိုင်နေပဲဆိုငါသူဆိုတာပြောပဲရှိတာပဲတကယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကောင်လက်ကောင်လေးပြကောင်မဟုတ်ဘူးပြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့ပယ်လိုက်တာပဲတိတ်တယ်ဆိုတာပိုင်းခြားတဲ့သဘောဒုက္ခသစ္စာပရိညေယံယုံနံနေရဲ့အမှန်တရားတွေကအကုန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲနာမကျင်မအောင်မအောနေရမှဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေတောင်းတဲ့သဘောလေးတွေအတုခသစ္စာတွေပဲမျက်နာတွေကြားတာတွေနားနာတွေစားတာတွေနားလည်းကျင်တာမှမဟုတ်ပဲစားတာစားလို့တော့ကောင်းနေတယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲအဲ့ဒါဝေဒနာအနေနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပင်ဖြစ်냐ဆိုတော့လေသစ္စာအနေနဲ့ကြာဒုက္ခသစ္စာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြောင်းလဲနေလို့သာဝရတည်တတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေယောဂီတို့ဘလောက်စားကောင်းကောင်းအမြဲတမ်းကောင်းရလားတထိုင်ထဲမှာဝါကန်လीတော့တောပါပြီတောပါပြီဒါလေးအမတန်ကောင်းပါလေထဲ့ပါအောင်ဟွန်းတော့ပါပြီတော့ပါပြီအဲကောင်းလို့လားမကောင်းပါရောမကောင်းတော့ဘူးဆက်စားတော့ကရင်ွေးတောက်တာတော့ကောင်းတယ်ပြောရည်တို့ဘာဟင်းမှမစားရသေးဘူးရင်ွေးပူပူလေးတောက်လိုက်ရတာကိုတော့ကောင်းတာမစားနေတာဘူးဗျဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကောင်းရင်ကောင်းရင်ကောင်းရင်ကောင်းရင်တော့ကျတော့မကောင်းတော့ဘူးပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒုက္ခသစ္စာစာလို့ပြောတော့ဖြစ်ပြနေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ယောဂီတို့အမှန်တရားတွေသိတော့အမှားတရားတွေပယ်နိုင်လာတယ်ဆရာတော်ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝပဲဒီလိုလေးသိနေတဲ့အခါကျတော့ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့ထင်လိုက်မြင်လိုက်တဲ့ကွာကိုယ်သဘောကျရင်နှစ်သက်မဲ့မြတ်နိုးမဲ့လိုချင်မဲ့အာသူเนี่ยတော့စံပြေပါဦးกว่าဒေါသဖြစ်မဲ့ပေါ့ဗျာလိုလိုလားတယ်လိုလားလို့ရှင်လဲကိရိတာပဲမလိုလားဘူးဆိုရင်လည်းပဲအဲဘဲမှရှောင်းမမြောက်သဘောကြတယ်ဆိုရင်ကိရိတာဟာသဘောမကြဘူးဆိုလည်းပဲတွေးဝေးပြီးတော့ဘာမှမသိဘူးဆိုရင်လည်းပဲရှင်းရှင်းသာပဲတိတ်ကိုသိရဒီသိတာအမှန်ကိုသိလို့လည်းမလို့လားဘူးမပြစ်လည်းမပြစ်မအောင်အမှန်လေးရောအမှန်ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခမှန်သိရင်လိုချင်မှာပါရောဒုက္ခတည်းမှန်သိရင်ထပ်နှိမ့်ဆက်ချင်မှာဩအဲ့ဒါမလို့လားဘူးဆိုတော့လောဘကိုပယ်လိုက်တာမပြစ်မားခြင်းမို့မနှိမ့်ဆက်ခြင်းမို့ဆိုတော့ဒေါသကိုပယ်လိုက်တာဒါရုပ်တိဏ္ဏနေပဲဖြစ်ပြနေတာပဲလို့အမှန်ကိုသိတော့โมหะကိုပယ်လိုက်တာလောဘလည်းပယ်ရရောက်တယ်ဒေါသလည်းပယ်ရရောက်တယ်โมหะလည်းပယ်ဒါပေမဲ့ခုချက်ချင်းရတော့ဒါလို့ပယ်တယ်ပယ်သိမယ်စာဟုတ်แท้ဖတ်လို့တရားနာလို့သိရဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ကယောဂါပြောက်မှဆေးဆရာဝန်ကြီးကပေးတယ်ဒါလေးတောက်လိုက်ပါဒါလေးတောက်လိုက်ပါဆရာဝန်ကြီးကသိရဲ့အနာစီးနေတယ်ချောင်းဆိုးနေတယ်လက်ချောင်းတွေပူးနေတယ်ဒီကိုတော်တော့ဖျားတော့မှာပဲသွားတော့သွားလာနေတာပဲဒီကိုယ်တော့မကြခင်ပဲခွေခွေလေးနဲ့အဲ့ရတဲ့မှာလဲတော့မယ်ဆိုတာဆရာဝန်လည်းမသိဘူးလားသိတယ်ကြည့်လိုက်တယ်သိတယ်ဆေးနာလဲတာဘူးဒီကိုယ်တော့ဝင်းနေလဲချုပ်နေတယ်အာခေါင်းထဲမှာတက်ပူနေတယ်ဖျားကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပဲတယ်လို့ပဲရေချိုးတဲ့အခါချိုးလို့တခြားလုံနေတယ်လဲတော့မယ်လဲတော့မယ်ဟုတ်တယ်ကြလဲရောအဲဆိုတော့ဆေးကြောင်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူကသိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲဆေးဆရာဝန်ကြီးအစ်စ်ဟာမြတ်စွာဘုရားပဲယုတ်ယောဂါကိုကုတာလောကီဆရာကြီးကစိတ်ယောဂါကိုလောကီဆရာကြီးမကုနိုင်ဘူးစိတ်ယောဂါဆိုလောဘဒေါသမောဟတွေပြောတာသူတော်ကောင်းကင်ဆာတဲ့ဆိုးတယ်လေအဲ့တော့ယောဂီတို့တည်ပြီးသားပါပဲကင်ဆာတခါတည်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟယောဂါတွေကိုပျောက်အောင်မကုဘူးဒီယောဂီတွေဟာပျောက်အောင်မကုဘူးခဏလေးအားထုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြေးမယ်ဥပမာပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုဆရာဝန်ကြီးကသိဒီယောဂီတွေတော့လဲတော့မှာပဲဖះအစားရှိတယ်သူတော်ကောင်းနေရသေးတယ်လဲတော့မအိပ်ရတယ်လဲတော့မလဲပြီးတော့တော်တော်အခြေအနေဆိုးတော့မှာပဲဆိုတာခမန်းလို့ရတယ်
ဒေါက်တာတွေဆရာဝန်တွေကလူမမာကိုကြည့်လိုက်တရားတည်းဒီလူမမာဟာမတည့်တော်တဲ့အစားတွေကိုစားတယ်မတည့်တော်တာကိုစားတည့်တော်တာကိုလည်းပဲလောဘကြီးတယ်ဆရာဝန်နေနဲ့ပြောတာနော်တော်ဆရာဝန်ကြည့်တဲ့ဒီလူတွေကိုမှဒီတမဆရာဝန်တွေပါတာပဲကြည့်လိုက်တယ်ဘယောဂီဘယောဂီကမတည့်တာတွေစားနေတယ်လူကအမြဲတမ်းထိုင်နေရတယ်ကောင်းကျင်းတွေဆော့စားနေတယ်ကြိုက်တာဟုတ်ပဲကောင်းကျင်းကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုံနေတော့ကြည်နိုင်တာပေါ့အခုကလှုပ်ရှားတာမှမဟုတ်ငြိမ့်နေမလားကောင်းချင်းနေဆော့ဆာနေတယ်ဒီကိုတော့ခေါက်ဆွဲတွေလည်းတအားဆာတာပဲအစားမကြည့်တော့ဖြစ်တော့မယ်ဆေးလည်းမတော့ဘူးဆရာဝန်ကသိတယ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုဖြစ်တာပဲတခါတန့်တိတာပဲဆရာဝန်မတဲ့တာကိုစားတယ်တဲ့တဲ့တာကိုအတိုင်းရှိမသိဘူးတချို့ဂျပန်မှာကြာရေတော့ဝင်ယောဂခင်းတယ်ကြည်ရတာတော့တေရောအလုံးအကျွတ်တော့တာဟုတ်လားဟာရေတော့တာကောင်းတယ်ရေများများတော့ပါပဲပြောတော့မှာကျန်းဖာမီတာတော့ပြည့်တယ်ဆိုတော့တေသွားတယ်လေအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တစ်တော်တာကိုလည်းအတိုင်းရှိသေးရဒါကြောင့်မလို့အတိုက်ကိလမထာမီယောဂမဖြစ်ကြသေးနဲ့စိတ်ကတောင်းကနင်းဖြစ်သွားတတ်တယ်ဥမာလမ်းလျှောက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့မက်ဆီမပฏิပဒါပြောတာဖြည်းဖြည်းချောင်းရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကအရန်ဖြည်းလုံးအားကြီးတယ်အရန်ဖြည်းလုံးအားကြီးတယ်ဝင်းစင်းတို့ရိတ်တာတွေပါတယ်သွားတဲ့ခါဒီခြေတော်မြောက်ပြီးပြန်ချတာ7မိနစ်လောက်ကြာတယ်မြောက်ပြီးတော့ချတာပါအဲသုံးမောင်းအုံးမောင်းခေါ်လို့ဝင်းစင်းတို့တန်ခါတွေကသုံးသားကြွရင် तू ကလှမ်းလုံးရှိသေးတယ်အဲသုံးစားပြီးတော့ပြန်လာတာ तू ကရှေကားမရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြရတာနိုင်ငံသားသားတွေကလှုပ်ရင်တအားလှုပ်တာဆိုလို့အဲ့ဒါနိုင်ငံသားသားတွေအဲဆရာတော်ကြီးရဲ့ရိတ်တာမှာအဲ့ဒါ तू အစိုးကြီးကဒီစမောင်းအစိုးကြီးကတော့ तू ပြခောက်မှာတော့ तू ကမခောက်ခင်နေရတော့အဲ့ဒါတော့မှ तू များတွေအကုန်ဆုံးဖုံးမိပြီးပြန်လာလို့ကိုယ်နေရကိုယ်ရော तू ကမရောက်သေးဘူးဇပွဲကိုမရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါကြတော့လည်းမလုံငါတော့အေးအဲ့ဒါကြောင့်ကျော်ရီလိုမယုံရင်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားတရားဆိုတာတဏှိတိကောပဲစိတ်ကူးရင်နေဝင်တတ်တယ်နော်ယောဂီခြေတော်ကြီးမြောက်ပြီးပြန်ချလို့မရဘူးမှန်ရင်မှန်ရင်မှန်ရင်မှန်ရင်လည်းစိတ်ကြီးရကူးနော်အလားဒီခြေတော်မြောက်တဲ့ချိန်စိတ်ကမြောက်ဘယ်ကူးမှမသိဘူးတော်တော်ကြီးကြာမှနိုင်ဝဲလောက်ကြာမှမချိမဆန်ဖြစ်နေအဲ့ဒါရောမလို့မစ္စိမပရိပဒါအကောင်းဆုံးပဲယောဂီဟုတ်လားရန်နေရင်လည်းမကောင်းဘူးအရန်မြန်ရင်လည်းမကောင်းဘူးအချို့ရိတ်တာတွေကတော့မြန်မြန်မှကြိုက်နေရင်မကြိုက်ဘူးဖတ်သွက်သွက်ပြောတာဆိုတော့ဖတ်သွက်သွက် all hit ပြောဒူးထောင်ပေါင်ကားပြောဘာမလို့ဒီမှာဟန်နီပါတီလုံးမလို့မကြိုက်ဘူးသူကြိုက်တာဘာလဲထိုင်ရင်သာများများထိုင်ပြောတာဆိုတာဒီဟန်နီပန်ဒီနှင်းနှီးကူကူလုပ်တာဒီပါတီလမ်းလျှောက်ပြီးမှတ်တာကြိုက်ကိုမကြိုက်ဘူးဘယ်စင်းတော့ဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်တဲ့ခါအဲ့သူညာနဲ့သူကအတုံးချသူညာနဲ့သူလိုက်လျောညီထွေနေရဆိုမြန်မြန်ကြိုက်မြန်မြန်သွားပလိုက်တယ်အေးရောတာသူကမြန်မြန်ကြိုက်တာ ਉ သူနေရာနဲ့သူ့လိုလှုပ်လှုပ်ရမယ်လေကိုယ်နေရာမှာမဟုတ်ပဲမြစ္စည်းမပฏิပဒါအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပြောတာပါနော်တော်အေးဟဲ့တဲ့တာကိုအတိုင်းရှိမသိဘူးဥမာတဲ့တယ်ယောဤတို့ဩထမင်းနဲ့ဟင်အားစေးတွေတဲ့တလုံးတော့မှာလင်္ကာလုံးတော့ဘယ်ဥပံဖြစ်နိုင်ဦးလားတော့ဟိုတကကြီးတယောက်တွေ့ဘူးတယ်ဦးစင်းတို့လမ်းမှာသူကအလုတ်တရားအများကြီးပဲတစ်ဆက်လဲလှုပ်ရတယ်စိုက်ပြိုးလေးလဲလှုပ်ရတယ်မိုးမြူလေးသူလှုပ်တယ်သူသားတွေကိုကြောင်းထားဖြားတဲ့အခါကျတော့ဈေးသုံးခွက်စာပေးလိုက်တယ်မနေ့တခါနေကင်းတခါညတခါပြောက်အောင်ဆိုတခါတည်းတောက်လိုက်တခါတည်းတောက်လိုက်တော့ညနေကျတော့ဆုံးတော့အဲ့တဲ့တာကိုလည်းအတိုင်းရှိသိရမယ်ဒါကိုပြောတာနော်သူတော်တို့တရားရှုမှတ်တာကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ပါတရားလုပ်ဖို့အားပေးတိုက်တွန်းတာလေသို့တော်လည်းပဲဒီတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမစ္စိမပရိပဒာနည်းနဲ့မှတ်ကိုတတ်နိုင်သလောက်တတ်နိုင်လို့စူးစမ်းပြီးတော့ချစ်ချစ်ခဲခဲတဲတဲမဲမဲတန်းကြီးခံဘယ်လို့မှမတတ်နိုင်လို့ရှင်ဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးတော့သင်ညာချောင်းမှတ်ဒါဥပဇင်းတို့ရဲ့မစ္စိမပရိပဒာပြောတာကိုကြိုက်တာကိုလို့ပေါ့ဗျာဟဟဟနော်ဒါဘယ်သူမှမထိကြိုက်ပေါ့အဲ့လိုလိုမက်ဆီမပြိပိတာကောင်းတယ်ဒါကောင်းတာပဲဆိုတအားဆွတ်လို့တဲ့ခါကြတော့
နောက်ကိုယ်တည်းမဟုတ်ဘူးသူများတွေလည်းအတင်းလုခိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်ထတ်တူထမ်းမြတ်လုပ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးတော်ဥမာဖောင်းပိန်မှလူတိုင်းဖောင်းပိန်မှလို့မရဘူးအာနာမနလုပ်လေဆိုအာနာမနလုပ်ပါမှာပရိစိတ်လေဆိုတာပရိစိတ်လေရမှာသမာဓိရတာအတင်းအာရမကြီးကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့ဆွဲလုခိုင်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်နေမှာအများကြီးဟောထားတယ်အတုဘနဲ့တင့်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတုဘဟောရတယ်နေရကမှာကြာပန်းကြီးဖန်နေပြတော့များအတုပန်းနဲ့မသိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကြာပန်းလှလှလေးဖန်နေပြနတ်တင်ပြမအတွေကိုဒီတိုင်းထိုင်ဟောလို့မရဘူးကောင်းငယ်မှာဇင်းညာလန်ဖန်နေပြီးတော့မဟာသမယတုတ်လေဖះတဆူကမေးတယ်ဖះတဆူကဖြေတယ်ဒါလိုလို့ရတာသူ့နေရာနဲ့နတ်တင်ပြမတွေအမတန်ငိုကြည့်တယ်စပြီးတရားမနာခင်เนี่ยသူတို့ကစိတ်ထဲမှာဖြစ်哦တကူကြီးတဲ့နှက်တည်းရဲ့နာမည်ပဲဖရာခေါ်มาပါတို့လူတကူငယ်တဲ့နှက်တည်းကြတိတော့အတိမှတ်တော့ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးဖရာအကုန်သိတယ်တခါတည်းလဲတလူပေါ့တထေးတည်းလောက်ပဲဘုန်းကြီးတည်းကခေါ်มาပါဟဲ့မလူမတန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်တော့အတိမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တတ်တယ်မလားတော့စိတ်တဘောတွေလေစိတ်တဘောတွေစိတ်တဘောတွေဒါမြတ်စွာဘုရားကြတော့အကုန်သိတယ်နတ်တွေဘာစိတ်ဖြစ်နေလဲဒီနတ်တွေကိုဘယ်လိုဟောရမလဲဟောတဲ့နေရာမှာဘယ်တရားဟောရမလဲအဲ့ဒီတရားကိုဘယ်နှပုတ်ဟောရမလဲတပုတ်မှာဘယ်လောက်ကြွတန်းဝင်မလဲမဟောခင်နေရာသိကြဖေဟာကဲကြီးညိုဖို့မကောင်းဘူးလားတို့ရောအနန္တဉာဏ်တော်ဆရာဇေယိုက်6ပါးဇေယိုက်6ပါးနဲ့အညီတုတ်ကလည်း6တုတ်ဟောရတယ်ပြိပာဇနီယတုတ်တို့ကလဟဝိဝါဒတုတ်တို့ສຸລະວິຫະຕົກມະຫາວິຫະຕົກໂຕດະກາຕົກປຸຣາເບດາຕົກອະສະດຍາໂຕຊິໃຫ້ໃນໂຕຫານະໂຕຫໍອັນເອລໍຫໍລະລະມາຢູ້ໆຫໍລຸແມ່ໂຄກ້ອງແມ່ມາຊິຍັນລັນພັນແນ່ຍຍະມາອີດີອະມະຕະອະຍອງລင်းຖွက်ແດຍຍະມາອີດີຫະປາເອີ້ຍຍະມາອີດີຫະຍັດສວາພະຍານະຊິນໄລແດອຂາຈາລະລາມິນຍີອອກມາປໍຊົງຍູ້ລຸຜິດຕົວຍັດສວາພະຍາຍອງຍີລໍ6ປາອະກົ່ງຫຼ້ວມຸຕົວနောက်တစ်ခါဖះတဆူထပ်ဖန်သွင်းလိုက်တော့ပို့ပြီးလွှမ်းမိုးသွားတာသူတို့ရဲ့နတ်တရဲ့အယောင်ဟာဖះအောင်မှာအကုန်ရောက်ပါအဲ့တော့မှဇေယိုက်6ပါးအားလေပါဒီတိုင်းဟောတာမဟုတ်ဖះတဆူကမေးလိုက်ဖះတဆူကဖြေးလိုက်ဖះတဆူကမေးလိုက်ဖះတဆူကဖြေးလိုက်ဟိုဘယ်တော့ကြီးညိုကောင်းအဲ့ဒီလိုရွှေညံတော်ကြီးနဲ့ဟောထားတဲ့တရားတော်တွေမစ္စည်းမပရိပဒါကျင့်ပါလို့ဓမ္မစကြာတွေကဖះဟောတာเออนอกจากเอ้าไอ้ลานไม่ไล่จ๋ากูตายอ่ะตายอ่ะไล่จ๋าเออมันตึนต่อกูเนี่ยเตะไปมั้ยลูกตึนต่อไปมั้ยลูกอไตสาชีอ่ะมาทําเมซ่าราอาชีดิไตอาชีดิဆိုပြီးเนี่ยอลွန်จွန်ซ่าလို့တော်ပါ့မလားเออตึนต่อยုံတော့ซ่าอ่ะသုံးလို့ซ่าတော့ฉันท่าอ่ะยีตอกผู้သုံးလို့ซ่าတော့ခတ်ช่องๆเลซ่าတော့ซ้นพုံပြီးလို့ရှင်เตียถ่ายလို့ยาကြောက်လို့ဆံမြုပ်တော့ကြည်ပါလားဆံမြုပ်တော့ပြီးတရားထိုင်လို့ရတယ်မိတ်ချင်ဘူးအဲဆွန်းလင်းနေတဲ့ကောင်းလို့ဓမ္မဆွန်းရင်နေလဲကောင်းတော့ဦးပဲချက်တက်ပြုတ်တဲ့သူတွေကအမတန်ကောင်းတာအဲဆွန်းကကောင်းတော့ဖုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးဗိုက်ထဲရောက်သွားတော့ဟောမထိုင်နိုင်တော့အင်းအဲနဲ့အိပ်ရတော့တာပဲထားတယ်အဲ့ဒါအောင်လို့တင့်တော်တာကိုအတိုင်းရှိတရားအတ္တကိလမထာနုယောဂမဖြစ်စေနဲ့ဒါကိုပြောတာနော်မတင့်တော်တာကိုလုပ်လို့ရှိတယ်တဲ့တင့်တော်တာကိုတိုင်းရှိမသိဘူးတဲ့ဆေးဆရာကလူမမကိုကြည့်လိုက်အာဒီလူမမကုလို့မရဘူးသွားမှာပဲပေးတဲ့ဆေးကိုမတောက်ဘူးတဲ့ဆေးကုလို့မရမယ်လူမမကိုဥပမာပြောတာတော်အောင်ဟာလားဆရာကဒီဆေးဒီဆေးတောက်ပါခားတယ်ဆိုပြီးဆရာကလည်းကွယ်တော့လှုပ်ပြတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီယောဂပျောက်ပါဟာပေးတဲ့ဆေးကိုမတောက်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုမမကံကံပြန်မပြောပြဘူးယောဂီတို့အခုတရားတွေမေ့လျှောက်တဲ့အခါမှာကိုဖြစ်တာကိုမမကံကံပြောပြအဲ့ဒီတော့တရားထိုင်နေဗျာဖောင်းနေပင်နေမှတ်ပါတယ်ဖောင်းနေပင်နေမမဖို့ပြီးတော့အာနာပါနမှတ်ပါတယ်ကိုမှတ်တာကိုပြောရတယ်ကိုကမှတ်တာအာနာပါနမှတ်ပြီးတော့ဖောင်းနေပင်နေမှတ်ပါတယ်ဗျာဘယ်တရားစစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဘိညာဉ်ရတာမှမဟုတ်ဘဲဗျာဘယ်သိမလဲအဲ့ဒါဘယ်တော့မှလို့မကောင်းဘုရားဘယ်လိုဖြစ်နေမှမသိဘူးခုဘကကိုစိတ်ကူးကျင်တာကြတော့ထဲ့မှပြောဘူး
မှန်မကောင်းဘူးဘယ်လိုဖြစ်မှမသိဘူးဘာညာအဲ့လိုလိုကိုယ်အဖြစ်မှန်ကိုအမှန်တိုင်းတင်ပြဥမာဆရာဝန်ကလူမမအောင်မေးတယ်ဥမာစိတ်ရင်ထဲမှာစားသလားဘိုက်ပြည့်နေသလားအဲသူဘိုက်ထဲမှာပြည့်နေသလားဒါမှစားသလားခေါင်းမူသေးလားဖျက်တက်သေးသလားချမ်းသလားဘလို့နေလဲကိုကခေါင်းမူပြီးတော့အော့အန်းနေတာကိုကောင်းပါတယ်ဖေးထိုးပါဆိုလို့ကောင်းပါတယ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးစားလို့လည်းကောင်းပါတယ်စားလို့လည်းမရဘူးအန်ညာအို့ညာဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုကောင်းပါတယ်လို့ပြန်ပြောင်းပြန်ပြန်ပြောတယ်ချမ်းသေးသလားဆိုတော့ဖျားတက်တာကိုမတက်ပါဘူးလို့ပြန်တချို့ကလည်းဆင်းဝင်ဆင်းညင်တာကိုဟန်မြန်ဆင်းညင်တော့ပျောက်ပါပြီလို့တော့အဲ့ဒီလူမမယောဂပျောက်ပါမလားယောဂီတို့တရားသဘောကိုပြောကြလို့နော်မတင့်တော်တာကိုလုံးလေးရှိတယ်တင့်တော်တာကိုအတိုင်းရှိမသိဘူးနော်နောက်တစ်ခါပေးတဲ့ဆေးကိုမတော်ဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်တင်မပြတတ်ဘူးဘယ်နှချက်ရှိသွားနံပါတ်5တဲကြီးမခံဘူးလေတချို့လူမမာတွေကဆေးထိုးရင်လက်နဲ့ပုတ်ပြစ်တာဒီအတ္တိဘာတွေကြိုးကျက်ထွက်ကုန်အဲ့လိုတဲကြီးမခံတော့ပြောတာလုပ်တာဘာမှတဲကြီးမခံဘူးဆိုရင်ဒီလူမမာကုလို့ရပါပဲနဲ့ချက်ပါလေတော်ယောဂီတို့ကတရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေသဘောပေါက်လာတယ်ဒါမင်းနဲ့ဝိဇ္ဇမတော့စာဖတ်ထားတော့ပြောလို့ရတော့ယောဂီတို့လည်းအဲ့ဒါတွေသိပြီးသားတွေဒါမင်းနဲ့အစင်မထားလို့တရားမရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားမတင့်တော်တာတွေမလုံးနဲ့မညံဖုန်ညာလိုခြင်းလေတော်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားမလိုက်စားနဲ့မင်းနဲ့မတည့်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုရှောင်ရလားသူတော်ဩအမှန်တိုင်းပြောလေအမှန်တိုင်းပြောမှတရားဆက်ဟောလို့ရမှာဟုတ်တယ်မလားမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်လိုချင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေမြတ်စွာဘုရားအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားမလိုက်စားနဲ့မင်းတို့မမေ့မလျော့မပေါ်မဆကြိုးစားကြဒါလို့မဟုတ်ဘူးလားလို့အဲ့ဒါများသောအဖြစ်လိုက်နိုင်ရလားမနိုင်ပါဘူး။ဟာမပြောက်ဘူး။ပြောက်ဘူး။ပြောက်ဘူး။ပြောက်ရည်။ဒါရောက်ရည်တော့ကိုเจ้าကိုသိရင်နောက်ကျရင်ပြောက်မယ်လေ။အခုလောလောဆယ်တာမှပြောက်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မလား။နောက်ကျလို့ရှင်ဟာဟုတ်တယ်ဟေ။မြတ်စွာဘုရားမှာဒါမလိုက်စားတော့မလိုက်စားဘူးကွာအကျိုးသားမယ်ဆိုရင်ဒါပြောက်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။တင့်တော်တာအတိုင်းရှင်မသိဘူး။ခုနတော့ကိုယ့်ကိုအရန်ညှင်းတဲ့တာလို့အရန်ပြင်းထန်လာလို့လို့လို့ရှင်စိတ်ကတောင်းကနေဖြစ်ပြီးတော့လမ်းနေမလွဲနိုင်ဘူးလားမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကာမတုခ္ခာလိကနုယောဂနဲ့အတ္တကိလမထာနုယောဂကိုလှုပ်လို့ပြောလားရှောင်လို့ပြောလားအဲရှောင်လို့ပြောတာလှုပ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားတရားနဲ့တခြားစီဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့ယောဂပျောက်ပါမလားပျောက်ဘူးတဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အခါမှမမှန်တာတွေတက်တက်တယ်ငါအများကြီးလှုပ်နိုင်တယ်ဒီကောင်လေးအလကငါလှုပ်တော့မထိုင်နိုင်ဘူးငါတော့တော့ဘာမှမလုပ်နဲ့ငါတော့တော့မသိဘူးစာတက်တဲ့လူကလည်းစာမှန်တရားမှန်မှန်ထိုင်တဲ့လူကတရားမှန်အဲ့ဒါကိုသွားပြီးသူများကိုစော်ကားလိုက်အဲ့ဒီလူကတရားကျိုးသားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသွားပြင်မှားမင်းအရိရူပဝါဒံတဲ့ဖြစ်နိုင်ဘူးလားစာတက်ပိတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးဒီစာချနေပြီနဲ့ညဘက်မှာတရားအားထုတ်တယ်ကိုအဲ့ဒါနားမလဲပဲနဲ့ဒါဆိုစာတာတတ်တာပါဝါအလုံးလုံးနေတာဟုတ်ပေါ့ဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုများသွားပြောလိုက်ကိုမထိနိုင်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်အတ္တကိလမထာကိုရှောင်းကာမတုခ္ခလိကံနုယောဂကိုရှောင်းကာမဂုဏ်လည်းမလိုက်စားနဲ့ကိုယ်ကိုယ်လည်းမညင်းသေးနဲ့အဲ့ဒါကိုရှောင်းခိုင်းတာကိုအဲ့ဒါမရှောင်းဘဲနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာဟိုဘက်အဆွန်ရောက်လိုက်တစ်ဘက်အဆွန်ရောက်လိုက်ဆိုရင်တင့်တော်တာကိုတိုင်းရှင်တယ်တင့်တော်တယ်ဆိုတာတရားအထုတ်တာကိုပြောတာဟာလားတရားအထုတ်တာကိုသူဟန်နဲ့သူတိုင်းရှင်တည်ရမယ်နောက်တစ်ခါပေးတဲ့ဆေးကိုမစားဘူးတို့မြတ်စွာဘုရားအဓိကပေးတဲ့ဆေးကအပ္ပမာဒအဓိကပေးတဲ့ဆေးကအပ္ပမာဒအမြဲတမ်းရှုမှတ်နေရမယ်အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းအမြဲတမ်းရှုမှတ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရဖို့လေအဲဆရာဝန်ကလည်းလူမမာကိုပေးတယ်ဆိုတာယောဂပြောင်းအောင်ပေးတာမလားဒီဆေးတောက်ဒီဆေးတောက်ဒီဆေးတောက်မင်းဒီဆေးအမြဲဆောင်ထားမနေ့တစ်ခါတောက်နေ့ကင်းတစ်ခါတောက်ညနေတစ်ခါတောက်ယောဂကြီးညတစ်ခါထပ်တောက်ဒါလို့ပေးတာမလားအဲဆရာဝန်ကပြောက်စေချင်လို့ပေးတဲ့ဟာမတောက်ဘူးလှုပ်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီယောဂပျောက်ပါအဲယောဂီတို့လည်းပဲတောက်သလားလှုပ်ပြစ်သလား
အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့လောက်ကလေးတော့မရဘူးနော်ဒီကိလေသာယောဂပြောဖို့ဆိုတာလနဲ့နှစ်နဲ့ခြိတော့ရတာမလားယောဂီတို့ကကိုယ့်ရဲ့လောက်တော့ပြီးဉာဏ်နဲ့နှစ်ကြီးလွတ်ပြတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပါအဲ့ဒါတိဖို့ပြောတာပါလားအဲ့တော့ပေးတဲ့ဆေးကိုမတော့ဘူးတဲ့နံပါတ်ဘယ်လောက်ရောက်သွားလေးရောက်သွားပြီပထမနံပါတ်၁ကပါလေမတင်တော်တာကိုလုပ်လို့ရှိတယ်။တင်တော်တာအတိုင်းရှိမသိဘူး။နောက်တစ်ခါဆေးမတော်ဘူး။ဩသုံးပေါ်လို့ဆိုရင်ဟုတ်လား။အော်နောက်တစ်ခါတခုကဘာလဲဆိုတော့အမှန်တိုင်းမတင်ပြဘူး။ယောဂီတို့ကကိုယ်ယောဂအခြေအနေကိုဆရာဘုံကိုပြောရင်အမှန်တိုင်းတင်ပြမှာဆရာဘုံကအကူလိုရမှာမလား။ဆရာဘုံကဘာဖြစ်တယ်လဲဘာဖြစ်တယ်လဲခေါင်းမူးသလားပိုက်ပလိုနေလဲမင်းကအမှန်တိုင်းတင်ပြရင်သူတင်တော်တဲ့ဆေးပေးရင်ပြောင်းနိုင်ဘူးလားဗျာ။ယောဂီတို့ကကိုယ့်ရဲ့ယောဂအခြေအနေလောဘဒေါသမောဟယောဂအခြေအနေအမှန်တိုင်းတင်ပြရမယ်ဘလို့တင်ပြကိုယ့်ကိုတင်ပြရမယ်အတ္တနာသောတယတနာပฏิမံတိထအတ္တနာသောအတ္တကုတော်တတိမာဒုက္ခံဘိက္ခုဝိဟာဟိတိနှလုံးသွင်းမှန်ပါစေဆိုရထည့်ရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသောရဏတက်ရမယ်သောရဏတက်တယ်ဆိုတာသောရကတက်တယ်ဆိုတာထူးကြည်လာတောင်းတာမင်းဘာဖြစ်လို့ကုသတိတရားမရသေးတာလဲဖြေကိုကိုကိုပြောတာလားကိုမယုံနေပါဒီမှာထူးကြည်လာတောင်းတာမလားမင်းဘာလုပ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့အလုပ်ပြက်တယ်လဲဘာတွေလုပ်နေလဲထူးကြည်လာတောင်းနေဟိုအပြစ်ရှိလို့ရှင်ဟုတ်တယ်မလားယောဂီတို့လည်းအပြစ်မရှိဘူးလားဗျာရှိပါရဲ့အပြစ်ရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟအပြစ်တွေလေအဲ့ဒါမင်းဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်းမှမင်းရုပ်တရားမြတ်တယ်ဒီလောက်တရားတွေဟောတရားတွေနာရရသားနဲ့မင်းကုတ္တတိတရားမလုပ်ခဲနဲ့ရောင်းတောင်းပေါက်တောင်းဘာလုပ်နေတာလဲဖြေးသေးချာဖြေး6လောက်2ရက်လောက်ဖြေးအဖြေးရမှာဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့တော့ကိုကမမကငါတင်မပြအောင်ဟာပြီးတော့မအားသေးလို့ဘာဖြစ်လို့ဘာညာဖြစ်လို့အိမ်မှာတပြည့်တော့မရှိမဖြစ်ပါဘူးဘာညာနဲ့အဲ့ဒါလေလိညာပြီးဖြေတဲ့အခါကျတော့ခုနကတော့ဆရာဘုံကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တင်ပြရာရောက်ပါတော့ဟာအဲ့လိုဆိုယောဂပျောက်ပါကိုရမဖျားနေတဲ့ဟာကိုမဖျားပါဘူးပျောက်ပါပြီအမတန်ကောင်းသွားပါပြီဆိုတော့ဟိုကဖျားရင်ဆေးထပ်ပေးရမယ်လေမဖျားတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောမပေးတော့မပေးတဲ့အခါကျတော့ယောဂတိုးလာအဲ့တော့ယောဂီတို့ကလည်းဗျာတပည့်တော်မရှိအိမ်မှာတပည့်တော်မရှိမဖြစ်ပါဘူးဘာညာဒါလို့ဆင်းရဲမြင့်ကြီးတွေပေးပြီးတော့ရှောင်းနေမလားအဲ့ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်တင်ပြတာလားလိမ့်ညာပြီးတင်ပြတာကိုကိုကိုကိုကိုကိုပြောတာပါဟလားအဲ့ဒါလိမ့်ညာပြီးတင်ပြတဲ့အခါကျတော့ကိုဆက်လောက်ရမယ်အလုပ်ဟာမပွင့်လင်းတော့ဟာဒီလုပ်ပြီးတို့မြန်မြန်လောက်ရမယ်မြန်မြန်လောက်ရမယ်နေရာမရောက်တော့နောက်မှနောက်မှနောက်မှနောက်မှနောက်မှနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲနေဝင်သွားရောနောက်မှဆိုဩပြီးတေးပါလေရောခင်ဗျာဟုတ်လားယောဂါမပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြောပါတယ်ဟဲ့လားနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုစိတ်မရှိဘူးယောဂီတို့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ရှိရမယ်နော်ကိုယ်ပါဝဉ္ဉံကိုလည်းစိတ်ရှိရကိုယ်ပါဝဉ္ဉံဆိုတာဘလို့ပဲကိုကကောင်းအောင်နေနေတစ်ခါလေအထင်အမြင်လွဲတတ်တာပဲကိုလည်းသူများလွဲတာပဲလေကိုကျဲစာကြည့်ပါဟုတ်တယ်မလားကိုလည်းသူများကိုတစ်ခါလေလွဲတယ်ကိုကိုလည်းသူများလွဲတာပဲဒီလိုပဲမလားကိုယ်ဘက်ကမှန်နေဖြစ်စေမှားနေဖြစ်စေသူများတွေကဲ့ရတာတွေပြောဆိုတာတွေကိုဘာလို့วะတဲကြီးခံရမယ်ဗဟိတကိုလည်းတဲကြီးခံနည်းနည်းလေးပြောတာနဲ့မထမင်းငတ်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးကွာဆိုတော့ဒီတရားရပါဦးမလားတချို့မှာယောဂီတွေရှိတယ်တချို့ဒုံတော်ဘတ်တွေဝက်လာတာရှိအဲ့မမန္နာတွေကငါဟိုတော့ဘာရာရှိပဲဘာညာဆိုမမန္နာတွေကနည်းနည်းလေးပြောလိုက်တာနဲ့မကြိုက်ဘူးချက်ချင်းကောက်ထွက်သွားတာချက်ချင်းကောက်ထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီရတဲ့ရတဲ့တရားရပါအောင်လားမရပါဘူးဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ရဲ့အိတ်တာမှာဝင်တော့ကျုံခဲ့ဘူးတယ်အဲယောဂီနှစ်ယောက်ကစကားပြောလာဦးဇင်းတို့ဇင်းညာချောင်းရင်းနဲ့အိတ်နာရောက်သွားဖဲဝိုင်းမှာဖဲဝိုင်းသွားကြည့်တဲ့သူဖန်ခံတယ်လို့ပြောတာစကားပြောနေတော့ရောင်းတောင်းပေါင်းတောင်းနဲ့ဦးဇင်းဇင်းညာချောင်းရင်းနဲ့အိတ်နာရောက်သွားရောက်သွားရင်စကားပြောမှန်းသိရင်ကိုယ်ပြန်မြန်မြန်ရှောင်းရမှာမလားမရှောင်ဘူးဝိလေကြောင်းမတဲ့အဲ့ဒီနားမှာ
ဝဲလေကြောင့်မလည်းအဲ့ဒီနာမှာရက်တဲ့ထိတဲ့ပတ်တယ်လို့လို့ဘာလို့လို့လို့အဲ့နဲ့ဟိုကလာပြီးဆစ်ဆင်းရေးတရားတော့အကုန်ဆွဲခေါ်သွားပါသွားပါလေဟောဗျာပါသွားတဲ့ခါကျယောဂီတွေရှေ့မှာမေးတာဟိုတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေတော်ဝန်းဆရာတော်ဖျားကြီးရှေ့ပြန်ခါတော့ရှင်များတို့ရိတ်တာလာတာစကားများဖို့လာလာလားတရားအထုတ်ဖို့လာတာလားလူရှေ့မှာမေးတာနဲ့နာတွေပါတယ်ဆိုတော့မီးတွေလောင်မှုတွေတို့ဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့လောင်ညာလဲလောင်မလောင်ညာလဲနေဆိုတာပဲပုတ်နေရတာပဲအဲ့လိုမှ2ယောက်3ယောက်ပဲရောပါပဲပြောတာက2ယောက်တည်းပြောတာဖန်းခါရတာ5ယောက်လောက်ဖန်းခါအဲ့ဒါဟိုတော့အဲ့လိုခဏခဏဖန်းနေဒါကြောင့်မလို့အဲ့တုန်းကစူးစမ်းကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့တိတ်မပြောတော့ဘာဖြစ်လို့မပြောလဲဆိုတော့အဲဟိုတတိယဒီပါရိညာဒီပါလာတော့နည်းနည်းကိရိကောက်ကလေးဖြစ်ကြတချို့လည်းအဲ့လိုပြောရင်မကြိုက်ကြဘူးအဲ့လိုအဲ့ဒါမို့ဒေါသတွေဖြစ်မှာဆိုလို့အာဟုသူတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ရှော့ဟိုတော့မရဘူးလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့လည်းပဲရှင်မဘလို့မှတ်နေတာလဲအခုပြန်တော်မူသွားတဲ့လေးမျက်နှာဆရာတော်ဖရာရေဆိုခေါင်းမူးချုံင်းနဲ့လမ်းလျှောက်အမှတ်တမဲ့ဆိုယောဂီအောင်မရအလားကြတော့မှရှင်မလမ်းလျှောက်နာအမှတ်လင်းပါအာမမဖျားပြီတော့မိတ်သွားတော့အဲ့ဒါမိတာပဲတခါလေဆရာတော်ကြီးတွေအဲ့လိုသွားအဲ့တော့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေကျေးဇူးကနောက်မှပေါ်တာချက်ချင်းရတော့မပေါ်ဘူးချက်ချင်းရတော့တော်တော်ပဲနေနာပဲတော်တော်ပဲခါတဲ့စီကန်နေရတဲ့ရမ်းကြီးတာပဲဘာညာပေါ့မလို့မကြိုက်တဲ့သူတွေကပေါ့လေအစတုန်းကတော့သဘောမကျဘူးနောက်တော့မှဩဒီလိုဆရာတော်ဖျားကြီးတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လို့တို့အားထုတ်ဖြစ်တာပဲအခုမှကျေးဇူးတင်ရတာဟာလားအဲ့လည်းပါသွားတော့ဦးဇင်းတော့ဒါလေးပဲဆက်ကလေးပို့ပြီးတော့ငုတ်နေတာပြီးရောကိုပါကိုဆက်အားထုတ်တာပဲအဲနောက်ကလည်းမဖြစ်စင်နဲ့ဘုရားဖျားဖြစ်ရပါဦးသူအားထုတ်အဲ့မှာ2ယောက်3ယောက်ကတို့လည်းစကားမပြောဘဲနဲ့ကွာသူတို့သူပြောတော့တို့စုခံရတယ်ပြန်မဲ့တဲ့ဒိတာတွေအများကြီးရှိတာပဲချက်ချင်းအရာလေးထုတ်ပြန်သွားတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒေါသဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ဒီဖြစ်စီမဟုတ်ဒီဖြစ်စီတရားသမားဘာဖြစ်ရမလဲအဲတန်ကြီးခံတန်ကြီးမခံမင်းလည်းပြန်သွားရင်ဒီတရားအထုတ်ရတာအမှတ်ဆက်ဒီပြက်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတပည့်ရိတ်တာတခုဆိုဒီနီလန်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်လေကိုနီလန်းတမျိုးဟိုနီလန်းရိတ်တာတည်းအမျိုးမျိုးမလားအေးအဲ့ဒါအောင်ဒီနီလန်းဆိုနီလန်းတခုတည်းကိုညံ့ညံ့ကြိုးစားကြသလိုဝင်လာတော့ဘယ်လိုပဲဝင်မယ်ဒီနီလန်းတခုတည်းကိုကိုမှတ်တဲ့နီလန်းဆိုမှတ်တဲ့နီလန်းကိုညံ့ညံ့ကြိုးစားသောတပတိပဲညာဖွညာရသောတပတိမဉ္ဇဉ်ဖုံညာရသွားကျန်တာတွေအကုန်လုံးသဘောပေါက်ဒီဟာအမှားပဲဒါအမှန်ပဲဩဒါအစအစမတူတာနောက်ပိုင်းကျတူတယ်ဟာဒါအကုန်သဘောပေါက်တယ်ခိုင်းကဏ္ဍတွေဆရာတွေမစွဲတော့ဘူးအမှန်အမှန်မှားအမှားပဲကိုခိုင်းမှာကိုတို့လို့မဟုတ်တော့အဲ့တော့တန်ကြီးခံတဲ့အခါကျတော့ဆက်ပြီးအားထုတ်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့တန်ကြီးမခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တရားမရတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တရားသမားဟာကိုကမှန်သည်ဖြစ်စေမှားသည်ဖြစ်စေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်လည်းတန်းကြီးခံရမယ်အတွင်းလည်းပဲအေးအပြင်တန်းကြီးခံနိုင်မှအတွင်းလည်းတန်းကြီးခံအတွင်းတန်းကြီးခံနိုင်မှအပြင်လည်းတန်းကြီးခံနောက်ခုတစ်လုံးတန်းကြီးခံအတွင်းဆိုတာတော့များစွာဖြင့်လောဘပါပဲဟုတ်လောဘကတာယာခြင်းနဲ့မမောခြင်းနဲ့ဒါကတော့သဘာဝပါပဲခံစားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုတန်းကြီးခံပြီးတော့မင်းဟိုတော့ဒီလိုပဲခံစားခဲ့လို့ကုဋတိကိုအိုနာတိဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေကျုံးနေရတယ်မင်းတို့ကခုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒီတဏှာတွေခံစားခြင်းမင်းရှေ့လျှောက်ဒုက္ခရအောင်မယ်မျက်ရည်ပင်လည်းဝေအောင်မယ်မခံစားနဲ့မခံစားနဲ့တရားအထုတ်တရားအထုတ်ကိုယ့်ကိုသုံးမှလားဟုတ်လားအဲ့လိုတဲကြီးမခံလို့ရှင်ဦးနာငါးချက်ရောက်သွားပြီတရားတို့တရားမြတ်တွေရပါအောင်မလားမရပါဘူးအဲ့တော့တင့်တော်တာကိုပြုလုပ်ရမယ်မတင့်တော်တာကိုရှောင်ရမယ်တင့်တော်တာကိုအတိုင်းရှိသိရမယ်နောက်ပြီးတော့ဆေးလည်းတောက်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းတင်ပြရမယ်နောက်ပြီးတော့တန်းကြီးခံရမယ်အဲ့ဒီ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဒီကိလေသာယောဂါမပြောင်းနိုင်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီထဲမှာယောဂီတို့နံပါတ်၅တန်းကြီးခံပြီးယောဂီတို့ဆက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့အခုသိတဲ့အမှန်တရားတစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးတက်တိုးတက်ပြီးတော့ဩဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာတွေပဲနာမကျင်မှမဟုတ်ဘူးဟေးမှတ်เสียအာယုန်နေမှတ်လိုက်ပြောလိုက်မှတ်လိုက်ပြောအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာတွေပဲရိုးရိုးသိအောင်လို့တမာတိနဲ့ရှင်ပြီးသိလာတော့အရသာပါရှိလာလိမ့်မယ်ထူးထူးကဲကဲတွေသိလာလိမ့်မယ်ဟောနောက်ပိုင်းကျတော့ဥပ္ပခာသဘောတွေဥပ္ပခာဆိုတာမုံလို့လှဲ့မကြည့်တာမဟုတ်ညာနုပ္ပခာညာနဲ့သိယုံသိယုံသိယုံသိယုံလေးတွေဒါနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ရှင်ရရင်ဒါတွေဖြစ်လာအ
ဲ့ဒီကနေနောက်ပိုင်းဆက်ကြိုးစားတော့မဉဏ်ဖုံဉဏ်အထိရောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့အဲသူတော်ကောင်းတို့ရောက်တဲ့နေရာမှာဆက်ကြိုးစားပြီးတော့မဉဏ်ဖုံဉဏ်ကိုယ်ဒီကိုယ်ငှက်ဆက်ရောက်ပြီးမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း

ဓမ္မ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်သစ္စာပိုင်းစပြီးတော့နေရာဟောပဲ။ဒါနဲ့အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ဟောရအောင်။အထင်စာဘိဂဝေဘိကုဓမ္မေသူဓမ္မ ानु ပတိဝိဟရတိသတုသူအရိယသစ္စေသူဘိဂဝေယံဘိကုသံဃာဘိကုရှုမြင်သောယောဂီယံဤသတုသူလေးပါးကောင်းသောအရိယသစ္စေသူအရိယသစ္စာကိုသွားကောင်းသောဓမ္မေသူသဘောတရားတို့၌ဓမ္မ ानु ပတိသဘောတရားကိုရှုမြင်သည်ဖြစ်၍ကထင်စာဝိရတ္တိအဘယ်သို့ဤသည်နိဟုမူကားဤရာဘိကွေဘိကုဤရန်ဒုက္ခနိယထာဘုရားမဇာနာတိအယံတို့ယထာဘုရားမဇာနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓတို့ယထာဘုရားမဇာနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပရာတိယထာဘုရားမဇာနာတိမေဃဝေယံတို့ဤရာဤသာဝနာရ၌ဘိက္ခုသံဃာဘေးကိုရှုမြင်သောယောဂီယာနိဤရာဤရိကဒုက္ခဆင်းရဲဤတိဤတို့ယထာဝတံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိတိအယံဤရိကဒုက္ခသမှုရောဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းတရားဤတိဤတို့ယထာဝတံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိတိအယံဤရိကဒုက္ခနိရောဓဆင်းရဲဤချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောတရားဤတိဤတို့ယထာဝတံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိတိအယံဤရိကဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပရာသင်ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာသောယောက်ျောင်းဖြစ်သောအကျင့်လမ်းမှန်ဤဒီသောယထာဝတ္ထဟုတ်တိုင်းမှာသာပဇာနာတိတိသစ္စာ၄ပါးတရားအရိယာတို့သိရတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားဒီနေ့ကသစ္စာအကြောင်းလည်းပြောပြီးသမုဒိသစ္စာလောကသမုဋ္ဌာန်တဲ့အတိုင်းမှန်ကန်နေတာသမုဒိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်သဘောတရားပါအပြင်မှန်ကန်နေတဲ့အာဃာတော်ကိုပရမတ္ထသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာလို့ခေါ်တယ်အဲဒီပရမတ္ထသစ္စာထဲမှာလဲသဘာဝသစ္စာနဲ့အရိယသစ္စာနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာသဘာဝသစ္စာကတော့သဘောတရားနေရာချင်းမှန်းနေတာတွေဟာသဘာဝသစ္စာတွေပဲသဘာဝသစ္စာထဲမှာဒုက္ခခံရဲဆိုတရားလည်းရှိတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲဆိုလည်းရှိတယ်ဥပေက္ခလို့အလဲလာလို့လည်းရှိတယ်အဲဒီတည်းမှာကောင်းတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာလည်းရှိတယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်။အရိယသစ္စာနယ်ပယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သဘာဝသစ္စာတွေကဒုက္ခချမ်းသာတွေလည်းအင်းဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်နေတာပဲ။တချို့ဒုက္ခတွေကဒုက္ခတွေဖြစ်။လောကီချမ်းသာတွေဆိုတာတွေဟာအရိယသစ္စာနယ်ပယ်တဲ့ကျတော့ဆင်းရဲတရားဒုက္ခအရိယသစ္စာတွေဖြစ်။အင်းလောကဘက်ကနေပြီးကောင်းတယ်ဆိုတာတွေဟာအရိယသစ္စာနယ်ပယ်ကျတော့မကောင်းတာတွေဆင်းရဲတွေဖြစ်။အဲ့တော့အခုဟောရမှာကတော့ဒီအရိယသစ္စာနယ်ပယ်ကဒီနေ့ဟောခဲ့တာလည်းအရိယသစ္စာနယ်ပယ်ကအဲယောဂီဖြစ်တဲ့ယဟန်နဲ့သာကြိုက်ဒီတာဖြစ်တဲ့ယဟန်ဒီတရားဟာဆင်းရဲပဲလို့ဆင်းရဲမှန်ကိုသိတယ်ဆင်းရဲမှန်ဆိုတာပဲတရားတော့ဒေဝမကတရားပဲတဲ့ဒေဝမကဟုတ်လားပါဠိလိုကစပြောရမှာဒေဝမကဒေဝမကဆိုဘုံသုံးပါးနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်သိကသုံးခုဘူမိကတော့ဘုံပဲအဲတေဘူမကဆိုတာဘုံသုံးပါးမှာအကျုံးဝင်တဲ့တရားတွေတဲ့ဘုံသုံးပါးတည်းကတရားတွေဘုံသုံးပါးဆိုတာဟာဘာလဲဆိုကာမဘုံရှိတယ်ရူပဘုံရှိတယ်အရူပဘုံရှိတယ်သုံးခုပဲရှိတယ်ကာမဘုံဆိုတာကတော့အပယ်လေးဘုံကာမဘုံပဲလူဘုံလည်းကာမဘုံပဲလူဘုံကအထက်ပြတ်သွားတော့နတ်ဒီ၆ဌာဆိုတာရှိတယ်ကာမဝတ္တရနတ်ဒီ၆ဌာတဲ့အဲ့ဒါလည်းကာမဘုံဒီကာမဘုံမှာရောက်ကြမိမအဆုံးရှိတယ်။အဲဒီကာမဘုံမှာ30နဲ့တဘုံရှိတယ်။ကာမဘုံ30ဘုံကနေပြီးအထက်တက်သွားတော့တခါရူပမြမဘုံနဲ့ဒါတွေကတော့ကာမကိလေသာတွေမရှိဘူးကာမရာဂတွေမရှိဘူးဗျာပါဒဒေါသတွေလည်းမရှိဘူးအဲဒီဘုံကပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြမတွေခေါ်တယ်။ယောက်ျားမိမရဲ့လို့အခုကာမဘုံကပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်မျိုးတွေလည်းမရှိဘူး။အဲဘုံသဏ္ဍာန်အားဖြင့်တော့အမြင်မှန်ပုံသဏ္ဍာန်အမြင်

0: အရူပဘုံက၄ဘုံကြီးအလုံးပြမ20လို့ခေါ်တာပေါ့ကာမက17ဘုံရူပက16ဘုံအရူပက4ဘုံအလုံးပေါင်းလို့ချင်းဘုံ38ရှိတယ်အဲ့ဒါအချင်းချုပ်လိုက်လို့ချင်းကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံ3ဘုံပဲ3မျိုး3စားပဲရှိတယ်အဲကာမ17ဘုံကအမျိုးသားအချင်းတူးနေလို့သူကပေါင်းလိုက်တယ်ကာမဘုံပဲတဲ့ကာမစီလေတာမกินသေးတဲ့ဘုံအဲဒီကယူပါယူပါဝဇ16ဘုံကယူပါဘုံဒီအထက်ရုံးမရှိတဲ့ဘုံကတော့အယူပါဘုံသိကြည့်ရခြင်းသိကြည့်ရခြင်းအဲ့ဒါဆန်းကျင်တဲ့ဘုံတွေလည်းဒါရယ်ရသော်ဘုရားတွေဟောကြားထားလို့ဒီဘုံတွေကသိရနှုံးရင်ဒီဘုံတွေကတော့စမ်းသပ်လို့ကမရနိုင်ဘူးကဘယ်နဲ့ရုပ်မှမရှိပဲပဲအားမှလည်းမတွေ့နိုင်ဘူးကသိကြည့်ရနန္ဒရာကြီးရဲ့ခြင်းအဲဒီဘုံ၃ပါးမှအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေမှန်တယ်နဲ့အကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးတဲ့ပဲမချင်အောင်မလဲဆိုတော့တဏှာကိုတော့ခြံလာရမယ်တကယ်မှတဏှာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးခြံပြီးတော့တဏှာဆိုတဲ့တမဲ့ตายမှုလေးဒါလေးနှုတ်ပြီးတော့ကြံတယ်ညဘုံသုံးပါးအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေဟာဒုက္ခသစ္စာခေါ်တယ်အဲ့ဒါကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တဏှာမှာဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုပြောတာပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်မှာကာမဘုံဖြစ်နေတဲ့ခါလေးရှိတယ်အဘယ်လေးဘုံဖြစ်နေတဲ့ခါရှိတယ်အငရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကရှိတယ်ဒိဋ္ဌာဖြစ်နေတဲ့ကရှိတယ်ပြိတ္တာဖြစ်နေတဲ့ကရှိတယ်အသူတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ကရှိတယ်အဲလူပုံရောက်ပြီးလူဖြစ်နေတဲ့ကရှိတယ်နတ်ဖြစ်နေတဲ့ကရှိတယ်နတ်မှာလည်းသတုမာရေတ္တာရုဏတသူကိုတစ်မျိုးတစ်မျိုးပေါ်လေလူဖြစ်နေလူသူပြောတဲ့အမျိုးမျိုးလျှောက်ဖြစ်နေတာအဲဒီကာမတစ်ဆက်တဲ့ဘုံဘယ်ဘုံမှာဖြစ်နေနေသူဟာသူတဏ္ဍာငါရှိတဲ့တရားကိုကာမတရားလို့ခေါ်ရတာအဲ့ဒါကကာမတရားတဲ့လားသူကတရားတစ်ခုပဲဒါလူတယောက်တည်းတော့မသိမလူတွေမပါသေးဘူးဒီမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှမပါဘူးသူတယောက်တည်းတွေ့တယ်အဲကကာမဘုံကနေပြီးတော့ရူပဘုံဇာရပြီးရူပဘုံရောက်ပြန်ပြီတဲ့အဲဒီရူပဘုံ36ဘုံ36ဘုံထဲမှာ71ဘုံလောက်ကတော့ဒါကပုရုသေတွေရောက်နိုင်ပါတယ်ဘုံ9ဘုံကတော့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာရောက်နိုင်တဲ့ဘုံဖြစ်တယ်သုဒ္ဓဝါဒဘုံအောက်ပိုင်းက31ဘုံရှိတယ်အဲဒီ31ဘုံကတော့ပုရုသေတွေလည်းရောက်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဘုံတွေရောက်နေတဲ့အခါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားတွေရူပတရားတွေလို့ခေါ်ပြရမယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတကအရူပဘုံရောက်နေကြပြီဆိုရင်သိကြည့်တဲ့ဖြစ်နေ။အဲ့ဒီအရူပလေးဘုံရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားအရူပတရားတွေ။အဲ့ဒီကယူပဘုံအယူပဘုံနဲ့ဆင်းလာလူကြီးရောက်လိုက်၊နတ်ကြီးရောက်လိုက်၊နတ်ကြီးရဲ့နေပြီးတကယူပဘုံအယူပဘုံရောက်လိုက်။အဲ့ဒီဘုံ37မှာလှည့်ပြီးတော့ဘဝနေတော့ကံအားလေရော။အဲ့ဒီတော့လှည့်ဖြစ်နေတဲ့တတဝါမှာကြည့်ရကြည့်ရမှာသူကာမဘုံဖြစ်နေတဲ့အခါကာမတရားပဲရူပဘုံဖြစ်နေတဲ့အခါရူပတရားပဲအရူပဘုံဖြစ်နေတဲ့အခါအရူပတရားဘုံသုံးပါးလည်းကအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေကြီးတဲ့ပဲတဲ့ဒါတွေကသူတယောက်တည်းနော်တင်းရင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပါဘူးအဲတင်းရင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူဒုက္ခနဲ့သူပေါ့ဒုက္ခနဲ့သူပေါ့တင်းရင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဘုလူတယောက်အတွက်တွေ့ရင်လည်းအဲ့ဒီသူဒုက္ခပေါ့ဒီတင်းလူတယောက်အတွက်လည်းဒီတင်းလူကသူဒုက္ခကိုဒုက္ခနဲ့ကိုကိုယ်ဝင်တဲ့ကိုထနေရတာတွေဘုံသုံးပါးနဲ့ဖြစ်တဲ့တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဆိုတော့အလုံးတစ်လောကလုံးကတတဝရရဲ့တရားတွေကိုအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဒီလိုယူရမှာမဟုတ်ဘူးတယောက်တယောက်ချင်းယူရမှာအဲကိုယ်တဏ္ဍာငါဒုက္ခသစ္စာတွေကိုယ်ဘုံသုံးပါးမှာဖြစ်တဲ့တရားတွေကကိုယ်ဒုက္ခတွေပဲသူများဘုံသုံးပါးဖြစ်တဲ့တရားကသူများဒုက္ခတွေသူများဒုက္ခနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခနဲ့မယောရဘူးတခြားစီပဲပြောလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါဘုံသုံးပါးနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဈေးကလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီယခုလည်းဖြစ်ဆဲနောင်လည်းဖြစ်အောင်မယ်အဲ့ဒီဘုံသုံးပါးအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာတရားဆင်းရဲတရားတွေကြီးရဲ့ပဲတဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲတရားတွေအဲ့ဒီဆင်းရဲတရားတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးဝေဖန်ထားတယ်လဲဆိုတော့ကတမင်းစဘိသွေဒုက္ခအရိယသစ္စာဘိသွေယံတို့ဒုက္ခအရိယသစ္စာအရိယတော်သိရတော်ဆင်းရဲဆင်းမှန်တရားတွေကတမင်းစပဲနိမူကဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားခုနဘုံသုံးပါးနဲ့တွေ့မှာဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားဘယ်ဟာလဲလို့ဆိုတော့ဇာတိတိဒုက္ခဇာတိတိဘဝသိဖြစ်ရခြင်းသည်လေဒုက္ခဆင်းရဲပင်သည်ဘဝသိဖြစ်တာဆင်းရဲပဲဟာဘယ်ဘဝဖြစ်ဒီဘဝကိုတယောက်တည်းကိုတယောက်တည်းစဉ်းစားကြည့်ငရဲခြင်းလည်းအဲ့ငရဲဖြစ်တာဒုက္ခပရိစ္ဆန်ခြင်းလည်းအဲ့ဒါဒုက္ခဒိဋ္ဌခြင်းလည်းဒုက္ခအတုတကယ်ခြင်းလည်းဒုက္ခလူခြင်းလည်းဒုက္ခဟုတ်လားလူဘဝဇာတိလည်းဒုက္ခနာဘဝဖြစ်တာလည်းဒုက္ခခုနယူပဇမာတွေဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအာယုဘဘုံတက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရှင်ရတဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေများလာတယ်။ဒါလည်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဟာဒါဒုက္ခတွေကြီးတယ်။ယခုဘဝလည်းဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒါလည်းဒုက္ခ။နောင်လည်းပြေအောင်မယ်ဒါဖြစ်တာနောက်ထပ်မဲ့ဥစ္စာတွေလည်းဒါလည်းဒုက္ခတွေ။ဇာတိဒုက္ခပဲ။
1: ဘာလို့လဲဇာတိဒုက္ခခေါ်ရတယ်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ကပြောခဲ့ရင်နော်ဇာတိတော်တော်လည်းဒီနေ့ကပြောတာနဲ့တော်တော်သုံးနေပါလိမ့်ဇာတိဟာဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခခေါ်လဲဒီဇာတိဘဝသည်ဖြစ်လို့ဒီဘဝလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆင်းရဲတွေတွေ့ရကြုံရတာတဲ့ဇာတိတသက်ကတော့ဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူးဇာတိလေးကတော့ဘဝသည်ဖြစ်လာတယ်ယုံနာလေးမှာပရိသေတွေစိတ်နဲ့သေတွေယုံနေအဲ့ဒါဖြစ်ပေါ်လာသူဒုက္ခမဟုတ်ဘူးသူကတော့ယုံနာဒီနဲ့ဒုက္ခမပါဘူးတနည်းအားဖြင့်ဒုက္ခခုနှစ်မျိုးရဲ့မှာဒုက္ခအစ်စ်တည်းမှမပါဘူးတနည်းအားဒုက္ခခုနှစ်မျိုးဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခတနည်းအားပြောရဲကိုယ်စင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့တွေကဒုက္ခဒုက္ခပဲကိုယ်ထဲမှာစင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာစင်းရဲ့အဲကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမခံစားရဲစင်းရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဘုရားမြတ်ကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ထဲကမခံစားရတွေကနာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေမောပန်းတာတွေအနေတိုင်းခဲတာတွေဘုရားမြတ်အကုန်ပေါ့လေကိုယ်နဲ့စပ်ပြီးတော့ဖြစ်တာတွေယောဂဝေဒနာဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့လိုလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်ကင်ပင်မလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကိုယ်ထဲမှာနာကျင်ကြိုက်ခဲဆံခဲတာတွေဘုရားမြတ်အကုန်လုံးကိုယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာတွေဒါလည်းဒုက္ခပဲသူလည်းမကောင်းဘူးကိုယ်ဆင်းရဲတွေကဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်မကောင်းတာပဲစိတ်ဆင်းရဲတွေကတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းမသာမှုတွေစိတ်နှလုံးမသာမှုစိတ်ပူပင်မှုဝါနီးမှုသူဆွေးမှုစိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့သဘောတွေပဲအကုန်လုံးကသိဆင်းရဲတယ်ကလည်းဒုက္ခပဲအဲ့ဒီပရိသေစိတ်နဲ့ပရိသေရုပ်မှာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေမပါဘူးဒီဒုက္ခပဲအဲဒုက္ခဝေဒနာတွေတဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတဲ့သဘောတွေကိုယ်ရဲ့မှာတွေ့ကြည့်ပြီးတော့ကောင်းနေတာတွေဒုက္ခကလည်းချမ်းသာလို့ပဲခေါ်တယ်ဘုန်းကသဘာဝသစ္စာမှာလည်းဒုက္ခဝေဒနာလို့ပဲခေါ်ရတယ်သူကကောင်းနေကောင်းနေတာပဲသူကသိနေတာစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြီးစိတ်ချမ်းသာနေတာလည်းရှိတယ်။လောကကလည်းဒီဥစ္စာကတောင်းနေတာပဲ။ဒီချမ်းသာကိုပဲလူရှိနေတယ်။သဘာဝသစ္စာနဲ့လိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဥစ္စာကဒုက္ခဝေဒနာလို့ပဲခေါ်တယ်၊ချမ်းသာလို့ပဲခေါ်ပါတယ်။အဲဒါပဲလို့အခုအရိယသစ္စာဒေသနာကြတော့သူ့ကိုလည်းလောကီတရားဆိုလို့ရှိရင်သူဒုက္ခတွေထဲလိုက်တယ်ကွာ။ဒုက္ခပဲ။အတူတူသွားရတယ်နော်သူကမသိရင်ဘူးသူဖြစ်လာရင်ကောင်းနေတာပဲသူဖြစ်အောင်လို့ပဲတမင်ကကြားဖွေအားထုတ်နေရတာကိုယ်အတွေ့အထိကောင်းအောင်စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်ဒါပဲကြံကြံအားထုတ်နေရတာပဲအဲကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲချမ်းသာနေလို့ရှိရင်ပြီးတာပဲကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲချမ်းသာနေလို့ရှိရင်ကောင်းဆုံးပဲသူကဘယ်နည်းနဲ့ပဲချမ်းသာနေနေကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲချမ်းသာနေရင်သူကကောင်းနေတာပဲလောကဘက်ကနေရှင်ကောင်းပါတယ်ဒါပဲလေတဲ့သူကသူစီတော့တော့တော့ကောင်းတယ်တဲ့သူမရှိတဲ့အခါကျတော့မနေရမထိုင်တာနဲ့ဆင်းရဲတတ်ပါပဲတဲ့သူကသူဖောက်ပြန်သွားတဲ့အခါသူပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲပြီးတော့ကြံရစ်တတ်တယ်ဝိပရိနာမဒုက္ခခေါ်တယ်ကိုတယောက်တည်းနေနေတယ်အစတော့ကတယောက်တည်းနေနေတယ်ချမ်းသာနေတာနေသာထိုင်တာရှိမြောက်အကြောင်းအားလျော်စွာခေါ်ရလာနှစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်တယောက်တယောက်နဲ့လည်းအမှန်ခင်မင်းရင်းနှီးပြီးတော့ကံလာဆင်းသင့်ပြီးရတယ်နေလို့ထိုင်လို့အမှန်တမ်းချမ်းသာပြီးရတယ်နောက်တစ်နေ့ကျအเจ้าမသိလို့ဒီလိုမျိုးကွဲသွားရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမကွဲခြင်းနဲ့ကွဲရလို့ရှိရင်နန္ဒုက္ခရောက်တယ်ဒီလိုကိုကအစတုန်းကချမ်းသာနေသလောက်ဘုံမှာကွဲရတဲ့ခါကျရင်ဒုက္ခရောက်တာပဲအခုဒုက္ခတွေရောက်ကြတယ်ဆိုတာတွေအဲ့ဒါတွေပဲမကွဲခြင်းနဲ့ဟာတွေနဲ့ကွဲရတဲ့ခါကလာကြအစတုန်းကမရှိခင်တုန်းကသူကပြစ်စားမရှိဘူးနောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ပြန်ပြီးကွဲရတဲ့ခါကျရင်ဒုက္ခတွေအသိရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ချမ်းသာဟာသူဖြစ်ပေါ်လာတော့ကောင်းတယ်တဲ့သူမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခရောက်တာလေသူဝိပရိနာမဒုက္ခလို့တနည်းပြောရတယ်နော်ဝိပရိနာမဒုက္ခအဲ့ဒီဝိပရိနာမဒုက္ခကတော့ဒီပရိသေတွေထဲမှာပါမယ်ဆိုရင်ပါနိုင်တယ်ပေါ့လေဒီမှာတော့ဒါမှလည်းသိမထင်ကြပါဘူးဒီမှာတော့သူမထင်ကြဘူးနောက်တစ်ခုကသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာကတော့အကြောင်းအလျော်သွားဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေသင်္ခါရတရားတွေအဲ့ဒါတွေကတော့အကုန်လုံးယုံနာနေဘူးတမ်းများသင်္ခါရတရားတွေကြီးတယ်ပဲအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်။အဲဘယ်အောင်ဆိုအကြောင်းရှိမှပဲဖြစ်ပေါ်တယ်အကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ပေါ်ဘူး။အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနာတရားတွေဆိုတော့အကုန်လုံးသင်္ခါရတရားတွေခေါ်တယ်။ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလည်းပဲမသက်သာဘူးလို့အများအားမကြောက်ကြစိုက်ပြီးပြုကျင်ပေးနေရတယ်။ပြုကျင်ပေးမှတော်ယုံမဲ့ရှိတယ်။အခုရှင်ရှင်ချာချာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအများအားပြုကျင်နေရတယ်အသက်ကြီးဝရာကြောင့်အများအားပြုနေရတယ်။နေ့စဉ်သာလောင်မုတ်တဲ့မှုမနေစေအောင်လို့ဇာဟာရတဲ့နေ့စဉ်ကျွေးနေရတယ်။ဒါနဲ့ဒီနေ့ကို ကျိုးကတကြိမ်ကျိုးကနှစ်ကြိမ်ကျိုးက၃၄ကြိမ်လို့ကျွေးနေရတယ်နေ။ဒါအချိန်မှမှကျွေးရတယ်အတူအချိန်မှကြာလို့ချင်းသူကစားလာတာပဲကျွေးရမကျွေးလို့ချင်းဒါမနေနိုင်ဘူး။အဲမစားလို့ချင်းသေလည်းသေသွားနိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်နေ့စဉ်စာရရနဲ့သူပြုပြင်ပြီးတော့ပြင်နေရတယ်တဲ့ဒီဘဝလားမဟုတ်ဘဝဟိုဘဝတွေဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဒီစာကျွေးပြီးတော့ညာပြုပြင်နေရတယ်ကိုယ်အသက်ကြီးအောင်ဒါသူသင်္ခါရဒုက္ခတွေလေသင်္ခါရပြုပြင်နေရတယ်ဟောပြီးတော့အဲ့ဒီစာရရကမှဒီနေ့မှတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ဟုတ်သူကတော်တော်ဝေးပါလေတဲ့ကိုယ်ထဲမှာညောင်းညာခဲ့ခဲ့မှုဆိုတာရှိတယ်ဒါအများအားပြုပြင်နေရတယ်ဒါကတော့ဘယ်အနေနဲ့မှကြာကြာကြီးမနေနိုင်ဘူးသူထိုင်းနေလို့ရှိရင်ခဏနေလို့ရှင်ညောင်းနေလို့ဒီတော့ကနေပြီးတော့ညောင်းလာတာနဲ့ကူးလာတာနဲ့လက်ကနေပြီးတော့ညောင်းလာတာနဲ့ကူးလာတာနဲ့ခေါင်းကနေပြီးတော့ငုံနေရလို့သုံးဖို့မော့နေရလို့သုံးဖို့စောင့်နေရလို့မဏိသာဖြစ်လာတာနဲ့လက်ကတောင့်ပြီးတော့နေလို့မဏိသာဖြစ်လာတာနဲ့ခါကတောင့်ပြီးတော့နေလို့မဏိသာဖြစ်လာတာနဲ့အများကြီးသူကအများကြီးအဲ့ဒါခဏခဏကျင်းနေရတယ်မျက်စိကကျင်းရဆုံးပဲမျက်စိကခဏခဏမျက်တောင်ဖရတယ်သူဟောကြာကြာကြီးခွင့်နေတာနဲ့ဒါကြရတဲ့မိသားစုမျက်တောင်ကခါရရတယ်။ဒါကြမျက်တောင်ကခါရရတယ်။သူများသားပြုပြင်ပေးနေရတယ်မနေသာဘူးသူက။အဲ့ဒါမနေသာလို့ပြုပြင်ပေးနေရတာတွေကနေသာအောင်လို့ပြုပြင်ရတာပဲ။ဒါလည်းသင်္ခါရဒုက္ခတွေပဲ။ဟာ၊ဒါသင်ကြားတာတွေပြောတာနော်။မသင်ကြားတာတွေမြုပ်နေတယ်ကအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုယ်ထဲမှာယုံနာနေအကြောင်းအားလျော်ဆိုဖြစ်နေတယ်ယုံနာနေတာသင်္ခါရတရားတွေဒီသင်္ခါရတရားတွေတောင်းမြေကောက်ပြီးတော့နေရမှာအများအားကြောင့်များစိုက်ပြီးတော့နေရပါတယ်။အဲ့ဒါမြေသားကြောင့်ညစိုက်ပြီးတော့နေရတဲ့တရားတွေကသင်္ခါရဒုက္ခတွေလေလို့ပြုပြင်ပြီးတော့ပြင်နေရတယ်ဒုက္ခအမြဲတမ်းရောက်နေတယ်လို့ဆိုလိုတယ်လို့။ဘာနဲ့တူတယ်ဆိုရင်ရေထဲမှာလေပေါက်လေခွဲစီးနေရတဲ့ပုံကများလေကမကြည့်တာနဲ့လေကရေဝင်နေတဲ့အပေါက်ခွဲရှိတဲ့လေကြီးနဲ့မလွဲတာလို့ရေခီးသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေကိုဒီထဲမှာမြုပ်အောင်အများအားသူကြောင်းညက်ဆက်ရတယ်။ဒီကြီးကအများအားဝင်နေမှာပေါ့။ဝင်နေတာဒီကြီးတွေကိုပက်ပက်ထုတ်နေမှာချင်းမှာ။ဒီကြီးကိုပက်ထုတ်ရမယ်။လောရကြီးရအောင်လို့လော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလော်။ဒီကြီးဝင်ပြီးတော့မြုပ်မသွားအောင်လို့ဒီကပက်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထုတ်ပြီးတော့အများအားလုပ်နေရတယ်။မလုပ်ဖဲနဲ့နေရင်ဒီကြီးဝင်ပြီးတော့မြုပ်နေမယ်ဒီကြီးက။အဲ့ဒါလိုပဲ။ကိုယ်ထဲမှာမပြုတ်ပြင်လို့ရှိရင်ဒီသင်္ခါရတရားတွေကမြုပ်သွားမယ်။ဒုက္ခရောက်သွားမယ်။ဒုက္ခမရောက်အောင်ဒီခုလောလောဆယ်လည်းဒုက္ခမရောက်အောင်အများအားခုနသာမုသာမုမိမှုထိုင်မှုမှာသာပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးပြုပြင်နေရအဲကိုယ်ချမ်းသာမှုရအောင်စိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်နေသာထိုင်သာမှုရအောင်အများအားပြုပြင်နေရကြောင်းကြဆိုင်နေနောက်သံဃာဘွားတွေကောင်းစားရေးလည်းသူကြောင်းကြဆိုင်ရတယ်နောက်သံဃာဘွားကောင်းစားရေးကလည်းကိုယ်နည်းနဲ့ကိုယ်ပေါ်တယ်သူပါတာကြတယ်သူကိုယ်နည်းနဲ့ကိုယ်ပြုပြင်နေကြမှန်တာလည်းရှင်မှားတာလည်းရှင်အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြင်ရတယ်။နောက်သာတရားဝါးတွေကောင်းစားအောင်ဆန်းစားအောင်လည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများအားပြုပြင်ပေးနေရတယ်။မပြုပြင်တဲ့တနေ့ကျရင်ကုသိုလ်ကမရှိဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်ကနေဒီအပယ်ချရင်ဒုက္ခရောက်သွားမှာပေါ့ဗျာ။အပယ်ဆင်းရဲတွေကလည်းတွေ့တော့အဲဒီလိုမရောက်အောင်အများအားပြုပြင်ပြီးတော့ပေးနေ။အဲဒါကြောင့်မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနာတရားတွေကသင်္ခါရဒုက္ခတွေပဲ။အများအားပြုပြင်ပေးနေရလို့ဒုက္ခရောက်နေတာတဲ့ဗျာဒုက္ခတွေဒီကြာစဉ်းစားကြည့်ဒီကြာဒုက္ခရောက်နေလားဒီကိုကြီးကတော့ဒီကြာဒုက္ခရောက်နေလားဆိုဘုရင်ဗာနဲ့တူလုံးခွင်းလူတယောက်ကနေပြီးတော့ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးတင်ပေးထားတာနဲ့တူနေတယ်ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးတင်ပေးထားဒီဝန်တော့ဝန်ကြီးကထုတ်ချလာလဲဆိုဒီကိုပေါ်မှာပြိလေးနေလာလို့ပဲဒီယုံနာခန္ဓာတွေတာဝန်ကြီးကအများအားဆောင်းနေရမယ်ကြမှာငိမ့်လဲဆိုရင်ညာနာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသရိနေပါသူဒီအဲ့ဒီကြမှာဒီဝန်တော့ကိုကြာတယ်အဲ့ဒီကြတဲ့အဲ့ဒီကနောက်တော့ဒီကြောင့်ကြောင့်ဆက်ရတော့နောင်ဝေရဟနာတော်မှာကြွားပြီးကိုနှုတ်ဘုရားဆောင်းအောင်ရှိတယ်။ရဟနာဖြစ်ပြီးတဲ့ခါလဲအေးသေးသေးမနေရသေးဘူးသူလဲဆောင်းကသွားခြင်းသွားရတယ်။စခြင်းစားရတယ်၊ရွှေခြင်းချူရတယ်။အဲအိတ်ခြင်းအိတ်ရတယ်။ကိုလဲဆန့်ခြင်းဆန့်ရတယ်။သူလဲပြည့်ပြည့်ရသေးတာပဲ။မိသားစုနဲ့ကြောက်သူကလောက်ရရတာ။မအေးဘူးလို့။အဲရဟနာပြိဋိဘာသုရိကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြတော့အေးပါဒီကတော့မလို့ရတော့ဒီကရှိတာ။အဲဒီကြမှာအေးမှာ။အဲဒါကြောင့်မိမိတို့ဤသာနာမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ယုတ်တရားနာတရားတွေဟာသင်္ခါရဒုက္ခတွေလေအမြဲတမ်းပြုပြင်ပေးရတဲ့တရားတွေပြုပြင်ပေးမှနေလာထိုင်လာရှိပြီးတော့သက်သာခွင့်ရတဲ့တရားတွေပဲဒီတရားတွေဟာအဲ့ဒါကတော့စိတ်တွေစိတ်မှပါတဲ့ယုံနာတွေလေသင်္ခါရဒုက္ခတွေနဲ့ပါတယ်သူလည်းပဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေနဲ့ပါတယ်သူလည်းပြုပြင်ရတာဘဝကောင်းဘဝမြတ်ရအောင်လို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတွေရတာသင်္ခါရတွေပဲ အခုဒါနကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေပြုကြဘာဝနာကုသိုလ်တွေပြုကြအဲလူဘဝဘဝကောင်းရအောင်နတ်ဘဝဘဝကောင်းရအောင်အဲဒိဋ္ဌိကောင်းဘဝအသိဖြစ်တာတွေရအောင်အဲဒီလိုပြုနေတာတွေဟာလားသင်္ခါရတွေအများအားပြုနေပေးနေတယ်အဲဒါကသူကသင်္ခါရဒုက္ခတွေမှာလည်းသူကပါတယ်ဒိဋ္ဌိကအဲဒါကြောင့်လည်းပဲသင်္ခါရဒုက္ခဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဇာတိဟာဒုက္ခပဲတဲ့ဒီနေ့အားဖြင့်ပရိယဒုက္ခနိဗ္ဗရိယဒုက္ခဆိုတာမှာပရိယယဒုက္ခအဝယ်ဝိုက်ပြီးတော့ဆင်းရဲလို့ဆိုရတဲ့ကြာနိဗ္ဗရိယဒုက္ခမကောမွယ်ဖက်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆင်းရဲကြာနှမျိုးရှိတာကိုတိုက်ရိုက်နဲ့ဆော်ဝိုက်အဲမုတ်ချနဲ့ဥပ္ပဇာလို့လည်းခေါ်ရတယ်မုတ်ချဆင်းရဲဥပ္ပဇာဆင်းရဲတိုက်ရိုက်ဆင်းရဲဆော်ဝိုက်နဲ့ဆင်းရဲတိုက်ရိုက်ဆင်းရဲကတော့ခုနကဒုက္ခဆိုတဲ့တရားတွေပဲကိုယ်တည်းသိတယ်မှမခံနိုင်တဲ့ဆင်းရဲတွေကဒီကရတိုက်ရိုက်ဆင်းရဲလားနိဗ္ဗရိယဒုက္ခခေါ်တယ်မုတ်ချဆင်းရဲပဲဒါကတော့ဆိုရင်ဘာကြောင့်သူဆင်းရဲခေါ်တယ်လဲဆိုဆင်းရဲလို့ဆင်းရဲနေတာလေဒီဘာသာနဲ့တကယ်ကိုဆင်းရဲတာအဲဒီမှာတော့ဒုက္ခသစ္စာတဲ့အတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေကတော့ပရိယာဒုက္ခခေါ်တယ်မောချတဲ့ရိပ်အားဖြင့်တော့သူကမခံနိုင်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးသေချာလိုက်ပြီးစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါ်လိုက်တဲ့နည်းနဲ့ယူလိုက်ရင်သူဒုက္ခတဲ့ဆင်းရဲဝင်နေတယ်အဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ဝင်တော့ဆိုတော့အခုဘဝအသစ်ဖြစ်လိုက်ရင်ဘဝတိုင်းဖြစ်ချင်းကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝနဲ့ဆင်းတဲ့ဆင်းရဲတွေအကုန်လုံးရောက်လာပါတယ်ဥပမာငရဲဆင်းရဲငရဲဘုံမှာပြရတဲ့ဆင်းရဲငရဲခံရတဲ့ဆင်းရဲငရဲမြေလောင်းနေတဲ့ဆင်းရဲငရဲတွေကနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့နေလို့နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဆင်းရဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကအများကြီးရှိပါတယ်ငါကြောက်ရက်ကောင်းတဲ့ဆင်းရဲတွေပါပဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကဘာကြောင့်ခံရတယ်လဲဆိုရင်ငရဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးကြောင့်ねစပြီးဖြစ်လိုက်တော့ငရဲမှာမဖြစ်ဘဲနေရင်ငရဲဆင်းရဲမှာဘာကြောက်ကြရမလဲအခုတတ္တဝါတွေကြောက်နေရတာငရဲကြာမှာကြောက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီပြဿနာလေးဖြစ်မှာကြောက်နေတာပြဿနာလေးဖြစ်လိုက်တော့မဖြစ်ရင်ဘာမှကြောက်ကြရမလဲငါသူကစလိုက်တဲ့အတွက်ငရဲဒုက္ခရဲ့အနှစ်သိမ်းသောတာဝန်များစွာခံရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြဿနာဟာဒုက္ခပဲတို့သူသိတာဖြစ်ပြီးဆင်းရဲတွေခံရတယ်ဆိုတာသိတဲ့ဇာတိကြောင့်ဖြစ်ရတာပြိဋ္ဌာန်ဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလေပြိဋ္ဌာန်ရဲ့ဇာတိကြောင့်ပဲဥမာနွားဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာနွားဆင်းရဲတွေဟာနွားရဲ့ဘဝလေးအတိတ်ကလေးစဖြစ်လို့ဥစ္စာတိတ်ကလေးမဖြစ်ရင်နွားဒုက္ခမဖြစ်ဘူးမြင်ဒုက္ခဆင်းဒုက္ခကြွယ်ဒုက္ခခွေးဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခဝက်ဒုက္ခစသည်အများကြီးပေါ်တယ်ပြိဋ္ဌာန်တွေမှာသူဒုက္ခတွေလည်းသူရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဘဝအတိတ်ဖြစ်တဲ့ဇာတိကြောင့်ဖြစ်ရတာနဂါလူဘဝမှာလူမှလည်းပဲဆင်းရဲရှိတာပဲလူကလည်းပဲကာအားလျော်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းထိုက်လျော်ချမ်းသာတာတော့ချမ်းသာပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့များတော့ရင်ဆင်းရဲကတော့များတယ်လူဘဝအဲဒီလူဘဝဆင်းရဲတွေလည်းဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုရင်ဒီပရိသေကလာတာပဲဘဝလူဘဝလူပရိသေစိတ်တွေအသိဖြစ်လို့အဲဒီပရိသေကအသိမဖြစ်လို့ရှိရင်လူတို့ဘဝနဲ့ဆင်းရဲတွေဘာမှမဖြစ်ရဘူးအခုပရိသေဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွက်တဲ့လူဆင်းရဲတွေဖြစ်ရတယ်တဲ့ဘယ်ကစဖြစ်လာလဲဆိုမိဝမ်းနဲ့တိတိနေရတာကစပြီးတော့ဖြစ်လာပါတယ်ဟာမိဝမ်းနဲ့တိတိနေကြတဲ့ကဉာဏ်နဲ့သိမွားတဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ကောင်းတဲ့ရုပ်ကလေးကစပြီးတော့ပြီးလာတာကလာရည်ကြီးဆိုတဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဉာဏ်ကိုသိမွားတဲ့ရုပ်ကလေးစပြီးတော့ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကစပြီးတော့ဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကလာပေါင်းသုံးခုရှိရုပ်ပေါင်းအချင်း30ပြည့်ကလာ3ခုရုပ်ပေါင်း30ကလာဆိုတာကရုပ်စုဝေးကိုကလာလို့ခေါ်တယ်ကလာပအပေါင်းရုပ်ပေါင်းရုပ်ဆက်မှုပေါင်းအဲရုပ်ဆက်မှုပေါင်းဒါတကကလာရှိတယ်တဲ့နေပြီ9ခုပေါင်းလဲရှိတယ်10ခုပေါင်းလဲရှိတယ်တဲ့များပြီးတော့အဲ12ခုတော့12ခုတော့13ခုတော့ဒီလိုလဲရှိပါတယ်ဒါဒီမှာတော့10ခုပဲရုပ်ဆက်မှုပေါင်းကလာရုပ်ဆက်မှုပေါင်းကလာကဘာတွေတုံးဆိုရင်ကာယဓာတကကလာဘာဝဓာတကကလာဝိထုဓာတကကလာတော့3ခုရှိတယ်ကာယဆိုတာတော့အခုကိုယ်ပေါ်လေအတွေ့အထိတွေကိုတွေ့ထိနိုင်တာဒီကာယတရကလကအဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ကာယပတာရာယုတ်ကြောင့်အတွေ့အထိတွေကိုသိရကာယပတာရာယုတ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ရုပ်ဆက်မှုပေါ်ကာယတရကလဘာဝရတရကလဘာဝရတရကလဆိုတာယောက်ျားမင်းမဖြစ်ကြောင်းယုတ်ပဲအဲ့ဒီယုတ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ရုပ်ဆက်မှုပေါ်ဘာဝရတရကလဆိုဝဋ္ထုတရကကလဒါကတော့စိတ်ပြာမြာဖြစ်တဲ့ယုတ်ပဲစိတ်ကအဲ့ဒီယုတ်ပေါ်မှာမိရဝတ္ထုယုတ်ဆိုတာဒီအဲ့ဒီယုတ်မှာမိရအဲပရိသေစိတ်ကလေးအဲ့ဒီမှာတည်နေပြီးတော့ဖြစ်အဲ့ဒီဝတ္ထုယုတ်နဲ့တကယ်ယုတ်ဆက်မှုအပေါင်းကိုဝတ္ထုတရကခလာလဲခေါ်အဲ့တော့ နာမည်ကောင်းတာဒီခေါ်တာတော့ကာယရယ်ဘာဝရယ်ဝိတ္ထုရယ်သုံးခုပဲ။ညာနဲ့ရုပ်ကိုယ်ကူစီကတော့မျိုးတူနေတယ်သူကရုပ်ကိုယ်ကမျိုးတူရယ်အထွေအဘောတေသောဝါယောဓာတ်ကြီးလေးပါအဲဒါဝဏ္ဏအသင်ဒါနာအနသာသကရတာဩဇာစာတိစီအဲဒါစိတ်ကိုကြည့်တော့သူဒီအဘောတေသောဝါယောဓာတ်ကြီးလေးပါဝဏ္ဏကနာရတာဩဇာက၄ပါးစိတ်ကုနောက်ဇီဝိတာခေါ်တဲ့အသက်ရုပ်ကြီးရှိတယ်တဲ့တဲ့လုံးတဲ့ဘဝလုံးဒီဇီဝိတာကြောင့်ဆက်ကဆက်ကဒီယုံမျိုးတွေအလားတူရှင်းနေလို့လူဟာအသက်ရှင်တတ္တဝါတွေအသက်ရှင်ဒီယုံအမျိုးပြတ်သွားတဲ့ခါပြေးတာပဲဆိုအဲ့ဒီဇီဝိတာရဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ကိုယ်ဘူးအဲ့ဒီယုံကိုယ်ဘူးနဲ့ကာယခေါ်တဲ့ကာယပဒါရခေါ်တဲ့ယုံနဲ့တွဲလိုက်တော့ကာယတ္တကကလားတယုတ်ဆယ်ဘူးပဲသူကယုံမှုံလေးတစ်ခုပေါ်တယ်ဒါမမြင်ရဘူးအမြင်နဲ့တော့ကြည့်တာမှန်မှန်ကိုသေးတယ်မြင်နိုင်တာတဲ့ဟိုဘက်ကအများကြီးသေးနေသေးတယ်သူကဟာအဲဒါဘာဝဘာသာရုပ်ကိုယ်ကနဲ့ဘာဝနဲ့တွေ့လိုက်တော့ကိုရုပ်ဆက်ကိုပေါင်းဘာဝရတကလားဒါလည်းမှန်သေးတာဝဋ္ထုတကခုနပြောတဲ့ရုပ်ကိုယ်ကနဲ့ဒီစိတ်စိတ်သိမြာဖြစ်တဲ့ဝဋ္ထုယုံနဲ့တွေ့လိုက်တော့လူလက်ဆယ်ကိုပဲပုရုဒတကကလားအဲဒါကလအားဖြင့်သုံးခုရှိတယ်တဲ့ရုပ်မှုံလေးသုံးခုပေါ်တယ်မှုံလေးသုံးမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တော့တဲ့ရုပ်လေးတွေအမှန်သေးတဲ့ရုပ်လေးဒီလိုမှုံလေးတွေ50တောင်မှမမြင်သေးဘူးသူကအမှန်သေးတဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဒီအမှန်ကိုသိပါရဲ့လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီရုံမုံလေးသုံးခုရုံမုံလေးသုံးခုထဲမှာပါဝင်တဲ့ယုတ်ရရကဘယ်တော့ပါတယ်လဲဆိုတခုတခုမှာ10ခု10ခုပါတယ်အလုံးပြင်းသူပေါင်း30ဘူးအဲကလအားဖြင့်3ခုရုပ်အမျိုးပေါင်းအားဖြင့်30အဲ့ဒါကစပြီးပြည်တွေဖြစ်လာတာကိုအဲ့ဒီမှာဝိထုယုတ်ကိုမိပြီးတော့ဗိဒိတ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်ဒီဗိဒိတ်စိတ်ကဘယ်ကလာတော့ဟိုးဘွားဒေဂာနီကဆွဲလာတယ်စိတ်ကြီးဒေဂာနီမှာလူဖြစ်တဲ့ပုံစံတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုခုအာယုံပြုပြီးဆွဲပြီးတော့ပြေးလာအဲ့ဒီဆွဲခဲ့တဲ့အာယုံလေးနှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်ကလေးပါပဲဒီစိတ်ကလေးအစွဲမပြေးတာလေးပေါ့လေအိမ်မက်မက်ရကနိုးလာတော့အိမ်မက်ထဲအာယုံလေးစိတ်ထဲမပြောက်သေးဘူးလို့ပဲအဲ့ဒါလည်းပဲဟိုဘွားကအာယုံလေးမပြောက်ခွင့်နဲ့ဟိုဘွားအာယုံလေးဆွဲရင်းဆွဲရင်းနဲ့တခါတည်းဟိုကသွင်းသွင်းနဲ့ပေးလာတော့မြန်မာပြည်သူစိတ်ကလေးကလည်းသွားရင်းနေလာပြီးတော့ဖြစ်တာကိုအင်းငရားလေးပဲပြည်သူစိတ်ခေါ်တယ်။သူကနေပြီးဆက်ပြီးတော့သူ့လိုလားလူစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတဲကနေပြီးနောက်ပြင်းလာတဲ့ခါကျတော့မြင်ကြကြကြရှိရင်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ကြားတဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်းစားတဲ့စိတ်ဖြစ်တော့ကြရင်အဲ့ဒီပြည်သူတွေကစိတ်မျိုးတွေပြန်ပြောဖြစ်တာဘဝင်စိတ်ခေါ်တယ်။ဒါတွေပဲဖြစ်လာတဲ့လုံးဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီဟာပြည်သူတွေခါကလာကကလာအားဖြင့်သုံးခုရုပ်အားဖြင့်30ကရလရေကြီးခေါ်တဲ့အမနာသိမ်းမွားရုပ်ကလေးကစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်တဲ့မိဘဝန်းထဲမှာဖြစ်တော့ဘယ်လိုနေရာဖြစ်တယ်လဲဆိုဖြစ်ကြတဲ့ကိုကသူဟာအစာသေးအိမ်အစာဟောင်းအိမ်နေကြားထဲမှာဖြစ်လာတယ်တဲ့ဝန်းထဲမှာသူသာသာရရာသမ္မာပြညာနေရာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖြစ်ကြတဲ့ကအမနာမတန်ရှင်းတဲ့ဝန်းထဲမှာဖြစ်ရတယ်တဲ့ဒီထဲကစပြီးတော့နေရာမကောင်းဘူးလို့ဆိုလိုတယ်မဟုတ်လားဟိုဘယ်တွေကတော့သူဖြစ်လို့ပေါ့လေအခုဒီဒီပြင်းပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုဒီညလောက်တညလောက်အိသားမှာဆိုရင်အဲ့နေနေတော့ဟမ်မိဝမ်းနဲ့သွားပြီးဒီညတညလောက်အိသားမှာလို့ဆိုရင်အဲ့နေနေမှာတော့နေမှာတကားနဲ့သွားပြီးတော့သူမှမနေညဘူးဒီထဲမှာမိဝမ်းမနေညဘူးဘုရင်ကသူ့ဟာသူဖြစ်လာတာကနေမနာမနာချင်းတဲ့နေရာပဲလေဒါဒီညလောက်မကြောနေတဲ့ခဏလောက်ဘဝနေဝရနေချင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီညကတော့အဲကောင်းတဲ့နေရာမှာလို့အဲ့တော့သာသစ်တွေဆိုတာလည်းပဲအမှန်တရားနားတော်ပြီးမသာချင်းတဲ့ဟာတွေပဲ။သာအောင်နေဆိုတာလည်းပဲမသာချင်းတာတွေပဲ။ဒီဝန်ထဲမှာတည့်တည့်မသာချင်းတဲ့ဒီကိုယ်ပုတ်တွေပါတယ်ညာတွေရှိပါသေးတယ်။ဒီဥစ္စာတွေကလည်းပဲဒါတွေကလည်းကောင်းတာတွေမဟုတ်အပြင်ဘက်ကနေပြီးလူမှအရေးကောင်မှဖုံးထားလို့သူကအရေးကောင်မှဖုံးပြီးတော့ထားတော့အတွင်းကအပားတွေတို့အသွေးတွေတို့အဲဒီလိုမသိကြတာတွေမမြင်ရတော့ပဲလူကတည်းကတတ်တတ်ကြကလေးချောင်းအဲ့ဒါလည်းကြည့်ကြအောင်အတွင်းမှာသိစရာဖွင့်နိုင်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူ့ကိုယ်ထဲမှာစိတ်ပိုင်းနေတယ်သူကယွန်းစရာတွေကြီးတယ်ဘာမှကောင်းတာတွေမဟုတ်ဘူးဒီထဲကနေပြီးတချို့ယောဂဝေဒနာတွေကရှိလိုက်သေးတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါယောဂဝေဒနာတွေကရှိလို့ချင်းသားပြီးတော့ယွန်းစရာကောင်းတာပဲနားလာရောက်ဒေသတွေနေကြတဲ့အမှန်မကောင်းတဲ့နေရာမှာသူပြည်တွေနေလာတယ်နေတော့လေသူကတခဏလည်းမဟုတ်ဘူးလူဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းနေတာစီလာကူလာလွန်နေရတာကိုကြာကြီးပဲဒီထဲမှာအဲ့လည်းမလှူရမလှဲရအဲမဆန့်ရမမမပြုပြင်နိုင်ဘူးဒီလိုနေရတယ်ဒါတော့အမိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းလှဲ့တိုင်း လှုပ်ရှားတိုင်းဉာဏ်ထာနာပြုမှုတိုင်းအတွင်းမှာလည်းပြည့်တည်းတည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒုက္ခတော့ရောက်နေတာပဲမိသားကအပူအရေးစားပြီးတော့မတင်တာတွေကိုစားရင်စားတိုင်းဟာလည်းပဲအင်္ဂနာဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ဆိုတယ်ဟိုအနုနုလေးကိုယူလေးကအင်္ဂနာနုနုလေးခဏကလိုက်ရစွာတဲ့မပေးပါလေတဲ့အဲသူတည်းကြည်လာတော့တောင်းမှယူလေးကအင်္ဂနာနုနေတော့အဲဒီတော့ဒီကနေပြီးတော့အေးတဲ့စာအရာတွေစားလိုက်ဥမာရေခဲတွေပဲတောက်လိုက်လို့ရှိရင်အင်္ဂနာကိုအေးမှပေါ့တော့နာအေးတော့မယ်ဟိုဟာလေးကပြေးပြေးလေးဒီကဲနဲ့ပြင်းနေတာပဲပြင်းမှာတဖက်ရေတို့ပါကနာပူလေးတောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်လေဟိုမှာအင်္ဂနာပူသွားမှာပဲငြုပ်ပြီးတွေပါစားလိုက်ရင်လည်းအင်္ဂနာဟိုမှာပူမယ်တခါတခါအဲ့ဒီလိုအတွင်းကကလေးမပြောနဲ့အစဉ်မသိလို့ရင်ငြိုပြီးပူပူဆက်ဆက်သွားစားနေတဲ့ခါတည်းဟာဒုက္ခတွေရောက်မြိတ်တွေပါလေကြာလို့အနံ့ကိုဒုက္ခရောက်တယ်လို့စားဒါလူကြီးတောင်ဒုက္ခတော်တော်ရောက်တာအဲ့တော့မိခင်စားတောင်းနဲ့စပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီကလေးဟာဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပဲမဲ့လို့မမှတ်မိလို့တော်တော်တော်ရဲ့နော်မှန်ရမှမိနေမယ်သူသိကြောက်ကြမယ်အနံ့ကိုကြောက်မယ်လို့လူတွေမမှတ်မိကြလို့တော်မှတ်မိရမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါဘဝအတိတ်ကိုဖြစ်ချင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးသူကပြာမသိကြောက်ကြမယ်လို့အခုတော့မမှတ်မိတော့တယ်တော့ကိစ္စမကြီးတော့ဘူး။သာပေကျန်းကနေကပြောထားတယ်မေကဘာမှမမှတ်မိပြန်တော့။နေသာစိတ်သာမရှိပါဘူး။သူကကျော်ပါသေးရဲ့ပြောမှာလို့။အင်း။အဲနောက်ဆုံးမှာအဲဖန်နေတဲ့ခါကာလတွေမှာဒုက္ခအမှန်ကြီးကျယ်စွာရောက်ပါတယ်တဲ့။ဒါကတော့အမိခင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတွေကပို့ပြီးတော့ပြီးမှာပေါ့။အမှန်ဒုက္ခရောက်တယ်ပြောတယ်သူက။အဲမိုးမပြီးတဲ့ခါကာလတွေဒီကလေးတွေကအမှန်နုနေတဲ့အသားနဲ့အသားရည်လေးတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေပဲကအဝေကျန်းနေပါတယ်နဲ့။အဲ့ထိကြလည်းနေပါနဲ့ထိကြထိကြကြိုးကြခင်ရတွေ့ကြနဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းအမနာနာကျင်ပါတယ်တဲ့ဒါလေးလည်းမမှတ်မိတော့ရလို့လားကလေးတွေကကြည်လာတော့မမှတ်မိကြဘူးမေ့ကုန်တယ်ဆိုမမေ့ဘဲနဲ့တော့တတိယအနေနဲ့ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါလည်းကြောက်ကြမနာကောင်းပါပဲတဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေဘယ်ကလာတော့ဆိုရင်ဒါဘဝအတိဖြစ်မိလို့ပဲဘဝအတိမဖြစ်ရလို့ရှိရင်ဒီဆင်းရဲတွေမတွေ့ရဘူးနောက်ကလေးတွေဖြစ်လာကြတော့လည်းသူမလုံးနဲ့မနိုင်နေဘူးဟုတ်လားနွားတို့မြင်းတို့ဆင်းတို့ဆိုတဲ့ဒီကောင်တွေရတာမွေးပြီးရင်တို့အမေကလေးလေးတွေနဲ့သူကထပြီးတော့လမ်းကြောက်နေတယ်သွားနေတယ်သူကတော်သေးတယ်သူကလူကမလုံနိုင်ဘူးသူကမွေးပြီးဒီခါလဲမိဘတွေကတော့မပြုစုမဲ့ဆိုသူ့ကိုခက်သားပဲဘာမှမလုံနိုင်ဘူးဟိုဘက်ဒီဘက်တော့မလှည့်နိုင်ဘူးသူကအင်းအဲညောင်းလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးကူလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးရားလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးကိုယ့်အကူလည်းမပြုပြင်နိုင်ဘူးတကယ်ကရှင်နေပါလေစသည်ကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးသူကဆင်းငိုယုံမဲ့ရှိတာပဲအဲဒီဆင်းရဲတွေအမျိုးမျိုးလည်းပဲကလေးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ကခံရရပါတယ်တဲ့ဒါလေးလည်းမိကုံလို့တော်သေးရဲ့ဒါလေးရတယ်အားလုံးမိကြတာကြီးရဲ့ပါပဲဒါလေးတော့မိတာတည်းကသူကောင်းကောင်းမယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲကွာမမိရင်သိကြောက်နေမှာနောက်ကြီးရင်လာတဲ့ခါကာလကြတော့လေဟုတ်လားကိုယ့်အကိုကြာမိပြီးဒီကရစားနေတော့နိုင်လုံးနိုင်ခိုင်နေတော့လည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်လေးအတွက်ချမ်းသာရအောင်လို့ကြာမိရတာကိုကြာမိရတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းရောက်ပါတယ်တဲ့မပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့အခြေသေးတဲ့ဘဝတွေကဒါနကုတို့သောက်ဥကနေခဲ့အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘဝမှာမပြည့်စုံကြဘူးဆင်းရဲဆင်းရဲတော့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကစာရေးတော်ရင်နေထိုင်ရင်အနန္တဒုက္ခရောက်ကြကြပါပဲခဲခဲရင်းရင်းအနန္တကိုပဲအနန္တကိုအနာကြကောင်းပါလေဒါပေမဲ့လည်းဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကတော့ပြောတယ်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကတော့ဟေ့ခွေးပိန်နေပါတယ်ညာတွေ့လို့ရှိရင်တော့မင်းတို့မကျွေးကြနဲ့လေမျိုးသားရိုက်တာရိုက်ပြီးတော့လည်းမျိုးသားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအာသူဟိုဘွားကသူကောင်းကောင်းမနေခဲ့ဘူးတဲ့သူကဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသူမပြုခဲ့ဘူးတဲ့ဒီဟာအဲရောက်သူကတနာတယ်လို့မဖြစ်ဘူးသူကဟိုဘွားကကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြည့်တော့သူကကျွေးမယ်လို့မရှိမွေးမယ်လို့မရှိသူတော့ခါရောက်နေတာတဲ့ဒီဘွားဘယ်တနာလို့ဖြစ်မလဲတဲ့သူဟိုဘွားကသူမိုက်လာလို့တဲ့သူကဟုတ်ကြတော့ကြီးတယ်ဘွားကတော့ဒီကြောဘောကြပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကအဲ့ဒါသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူကသိရစရာအကြောင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်ဟိုဘွားကသိရစရာအကြောင်းလေးတွေသူကပြုလာတာကိုအဲ့ဒါလိုပဲသူလောလောဆယ်မှာလည်းမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေပြုတဲ့ပုံစံတွေရှိတာပဲ။ဒါတွေကတနေ့ကျရင်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေရောက်ဖို့ရတယ်ပဲကွ။အဲ့ဒီလိုပုံစံတွေကဖြစ်ရပေါ့မှာ။သာဟိတော်ရင်နေထိုင်ရတဲ့လည်းအမနာရှာမိရပါလေ။ရှာမိလို့လည်းမပြည့်စုံနိုင်ဘူးတဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်ပါပါတယ်။ဒါကနေပြီးတော့ယောဂဝေဒနာတွေဆိုတာလည်းပဲမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဖြစ်သေးတာပဲ။အဲ့ဒါတွေလည်းတွေ့ရ။ကိုယ်ကိုနိုင်တဲ့ပုံစံတွေကရှင်းစဲမှုနဲ့တက်မှုတွေလည်းပဲအကြောင်းအားလို့ဆိုတာတွေ့ရ။ခေကာလတွေမကောင်းတဲ့ခါကာလတွေအုပ်ချုပ်ရေးတွေပါလေညံ့ပြင်းတဲ့ခါကာလတွေညာကြတော့နိုင်ငံနိုင်ငံတွေကတည်းချင်းစေကြတာကူ။ဟာချင်းစေကြတာလေ။မကြောက်စရာကောင်းတော့ဘူး။မထင်ကြဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ခုဘုညာသိကြရတာ၊ဘုညာမျက်မှောက်တွေ့ကြရတာတော့ဟိုသိခဲ့တွင်းကပေါ့လေ။ဂျပန်ခဲ့တွင်းကများတခါလဲ။ဟာမပြောနဲ့တော့ကနိုင်ငံနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်တွေကတည်းချင်းစေကြတာကူပြောတာကြားရတယ်။ကိုတော်ကိုတိုင်းတော့မတွေ့ရပါဘူး။ဘာမှအကြောင်းမရှိမနဲ့သက်သက်မဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံချင်းစေတာလေကြီး။အခုကာလတိုင်အောင်လည်းပဲတချို့ပြုနေရတယ်ဒီလိုရှိတာပါပဲ။နိုင်ငံနိုင်ငံချင်းစေမှုတွေရှိတယ်။ဒါလူမှုတော်သေးတာ။ဒီရင်ဒိဋ္ဌာနေပါလေကြတော့ဘယ်သူမှကယ်မဲ့လို့တော့မရှိဘူး။ဟ ဘယ်သူမှကဲမဲ့လို့မရှိဘူးမြင်သားနဲ့ဒီလိုပဲကြည့်နေကြတာအန်တန်းနိုင်လို့ဥပမာဆိုတော့ဝက်တာသမားကဝက်တာအဘဒါနဲ့ဝက်တာတို့ကညာအော်ချတဲ့တခါတည်းတကြီးကြီးနဲ့အော်တယ်ဟာအရက်ကလူတွေလည်းပြီးသားပဲဝက်တာပဲဆိုဟိုတခါနဲ့ကောင်းတဲ့သူမသိရင်ကြားလို့သူကညာငိုချတယ်သနာစရာကောင်းတယ်ဆိုတာပြီးသားတော့ဘာတတ်နိုင်ဘာမတတ်နိုင်ဘူးသူကဘာမတတ်နိုင်သနာရည်လည်းသနာလာရှိတာသနာရုံမဲ့တဲ့ပြောရတယ်မသနာတဲ့နဲ့နေချင်းနေမှာပေါ့လေသနာရည်လည်းသနာရုံမဲ့တဲ့နဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးသူကအဲလူเจ้าကအားလည်းသူဒုက္ခတွေခံရသေးတယ်တဲ့ဘာတွေကဒီလိုပဲနေရနေရနေဒီကရာညှင်းဆက်ပတ်ဆက်တာတွေပဲခံရအဲ့ဒါတွေကသေးသေးတဲ့အောင်တဘဝလုံးဒုက္ခတွေရောက်သွားတာဘယ်ကလာတာတော့ဆိုရင်ညှင်းဆက်လိုက်ရင်အမြင့်မြီးကဆိုတာတော့ဇာတိကလာတာတဲ့ဘဝအသစ်ဖြစ်လို့တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဇာတိပြီးဒုက္ခဇာတိပြီးဘဝသည်တရားခြင်းသည်ဒုက္ခဆင်းရဲပင်သည်ဘဝသည်ဖြစ်တာမကောင်းဘူးတဲ့လူဖြစ်ရင်လူဘဝတစ်ဘဝလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆင်းရဲတွေတွေ့ရငရဲဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌာတွေဖြစ်ရင်အဲ့ဒါတော့ပြောကြရမလို့ဆင်းရဲတွေသိကြတယ်နတ်ဖြစ်ရင်လည်းနတ်ဘဝလည်းထိုက်ရတာဆင်းရဲရှိသေးတာပဲနတ်တဲ့ဘဝလုံးနဲ့သူသက်ဆိုင်တဲ့ဆင်းရဲတွေနဲ့တွေ့ရပါတယ်တဲ့ဇမားဖြစ်လို့ချင်းဇမားဘဝဆင်းရဲကတော့လူကတော့သင်္ခါရဒုက္ခပဲရှိတယ်သူတော့ကိုယ်ကိုယ်ဆင်းရဲတည်နေမှရှိဘူးလူကတော့သူကတော့ဇမားဘဝဆင်းရဲကတော့သင်္ခါရဒုက္ခလားဥပ္ပဲရှိတယ်သူတော့ကိုယ်ပင်မဆင်းရဲတာမရှိဘူးစိတ်ပင်မဆင်းရဲတာမရှိဘူးသူကတော့လည်းတော်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူကလည်းမြဲတာမဟုတ်တော့တနေ့ကျရင်သူ့ဘဝလည်းကုံသွားကြတာကိုမကုံမဲနေရင်တော့သူကသိပ်မဆိုးလာပါဘူးတော်သားပါပဲဒါနဲ့သူကကုံသွားတဲ့ခါကျတော့အခုလည်းလူပြေရောက်လားနတ်ပြေရောက်လားအဲ့ဒီကနေပြီးမကောင်းဘူးအခုလည်းပြူလို့ရှိရင်အပေလေးပါလေသူကကြံ့နေတယ်လားမဲသူကပြောတော့သူကလည်းသိပ်မချရဘူးဒါကြောင့်ဇာတိဘဝသိဖြစ်ရတာဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရဘဝနဲ့စပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ပါပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဇာတိပြီးဒုက္ခဇာတိပြီးဘဝသိဖြစ်ရခြင်းဒီလိဒုက္ခဆင်းရဲပင်ဒီဒီနေ့ပြောခဲ့ရနော်နာလာဒီနေ့ကျားရင်းနာပြီးတာပုံကိုယ်ညားမှာပါပဲဆိုတော့သတ်မြောက်ပြောနေရကဲအဲ့ဒီဥစ္စာလေးထားပြီးတော့ဆွေးအောင်လို့ဟုတ်လားကျိုးအသိကလေးတွေလည်းပါပြီဒုက္ခသစ္စာဒီရဲ့အမှန်တရားဒုက္ခသစ္စာဒီရဲ့အမှန်တရားဒုက္ခသစ္စာဒီရဲ့အမှန်တရားသင်္ကန်းကြီးရတော့ယောက်ျောင်းလမ်းကောင်းလမ်းမှန်တရားသင်္ကန်းကြီးရတော့ယောက်ျောင်းအဲ့ဒါအရိယသစ္စာတရား၄ပါးပဲအရိယသစ္စာတရား၄ပါးအရိယတော့သိရတဲ့မှန်တရား၄ပါးအဲ့ဒီတရား၄ပါးလဲကသင်္ကန်းစင်မှန်တရားလေးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဇာတိဘဝတိတရားချင်းသင်္ကန်းစင်မှန်မယ်လို့ဆိုတာလေဟုတ်လားအဲ့ဒါတနည်းသံမှုကလေးတွေပြေးထားတယ်ဇာတိဘဝတိတရားချင်းတိဥဟာတိဥသေးကြီးသောရင်သွေးငိုကြွေးကိုနာခြင်းနဲ့ဖြစ်ရခြင်း၊အိုးရခြင်း၊သေးရခြင်းအဲသောရင်မှုချွေးရခြင်းငိုကြွေးရခြင်းကိုသင်းရပင်ပန်းရခြင်းကိုနာခြင်းသာကိုသင်းရပင်ပန်းရခြင်းအဲ့ဒါတွေကသင်းရတယ်ပဲတဲ့ဒါတွေသင်းရတယ်ကဲဒါတွေဆိုပါဦးနော်ဖြစ်ဦးသေးရေသောရင်သွေးငိုကြွေးကိုနာခြင်းဖြစ်ရတာလည်းပဲသင်ရဲ့ပဲဇာတိပြီးဒုက္ခကိုပူရတာလဲသင်ရဲ့ပဲဒီပူသေရည်သေရတာလဲသင်ရဲ့ပဲသိုးရင်ဆွေသိုးရင်ပူဆွေရတာလဲသင်ရဲ့ပဲငွေကြွေးရတာလဲသင်ရဲ့ပဲကိုနာခြင်းကကိုသင်ရတာလဲသင်ရဲ့ပဲအဲဒီပူသေရည်သိုးရင်ဆွေငွေကြွေးကိုနာခြင်း၆ခုရှိတယ်နော်ဒီဘက်ကအဲ၆ခုရှိတယ်အဲဇာတိပြီးဘဝအတိဖြစ်ရခြင်းနိလိဒုက္ခဆင်းရဲပင်သည်သရာတိအိုရာခြင်းနိလိဒုက္ခဆင်းရဲပင်သည်မရဏတိသိရာခြင်းနိလိဒုက္ခဆင်းရဲပင်သည်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနဒုပါယတာတိသောယိန်ကုသွေရာခြင်းငွေကြွေရာခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်နှလုံးဤပြည့်စွာပူပန်ရာခြင်းတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲတို့ပင်သည်အဲဒီမှာဘဝအတိဖြစ်ရတာဆင်းရဲရတာတော့ဆိုရင်ဒီတော့လောက်ပါပြီဘဝတည်းဖြစ်ရတာမကောင်းဘူးဆိုတာဖြစ်ရတာနဲ့မဖြစ်ရတာမဖြစ်ရရင်ဘူကောင်းတာပါလေဖြစ်နေရလို့ရှိရင်ဖြစ်ရဘဝမှာတော့မကောင်းဘူးတို့ကဖြစ်ရချင်းတူလို့ရှိရင်တော့လေကောင်းတဲ့ဌာနဖြစ်ရတာကောင်းပါလေအပေလေးပါဖြစ်ရတာနဲ့ဆိုင်ရင်လူဘဝတွေဖြစ်ရတာကောင်းတယ်လူဘဝဖြစ်ရတာနဲ့ဆိုင်ရင်နတ်ဘဝဖြစ်ရတာကလည်းချမ်းသာဘဝကောင်းတယ်ပါလေတော်တော်ကုသိုလ်ဖြစ်ပွားရေးတွေပါနေနဲ့ပါဏီဖြစ်ပွားရေးကုသိုလ်ဖြစ်ပွားရေးနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်လူဘဝဖြစ်ရတာကပါဏီကုသိုလ်တွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်နေရာတိုင်းအချမ်းသာမှုကိုငဲ့ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့နတ်ပြည်လောကကြီးဖြစ်ရတာကလည်းပူကောင်းတာပေါ့အဲသူတဲ့ပုံပြီးဇမဘဝဖြစ်ရတာပူကောင်း ယူပါဘုံဖြစ်ရတာပိုကောင်းတယ်သူလည်းပိုပြီးတဲ့ကာလအာယူပါဘုံနေရဆိုတော့ပိုပြီးတော့သူအသက်ရှင်ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ပါဠိဖြည့်ခုလို့ဖြည့်နေတဲ့စပ်ပြီးတော့ကြည့်နေဆိုရင်တော့အဲဒီအာယူပါဘုံနေဆိုတာကသူကတော့တရားလည်းမနာနိုင်ဘူးအာယူပါဘုံနေဆိုတာယုံမရှိတော့သူကနာလည်းမရှိကိုလည်းမရှိဖြစ်နေတာပေါ့တရားလည်းမနာနိုင်ဘူးတရားလည်းမကူးနိုင်ဘူးဘယ်သူနဲ့မှလည်းမတွေ့မဆုံနိုင်ဘူးဒါတော့သူကတော့တိုးစရာတော့မရှိဘူးအကယ်၍လူပြင်းနာတရားနေပြီးသောတာပန်ဖြစ်သောတာပန်သတိအရိယဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီဓမ္မပြေရောက်သွားလို့အာယုဘဘုံရောက်သွားရင်တော့ဒါတော့ကိစ္စမရှိဘူးသူကတော့သူတရားနဲ့သူအစဉ်တိုင်းတိုးတယ်ဒီညာနာဖြစ်ပြီးပြိနေပါဆိုင်ရမယ်သူတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးပုထုဇဉ်ဖြစ်နေတာအဲဒီအာယုဘဘုံရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရှေ့ကိုတိုးတက်စရာမရှိဘူးရှေ့ဘာမှသူမတိုးတက်ဘူးသူကဒီတိုင်းနေနေမှာပဲသူဓမ္မပြေနေအဲဒီအာယုဘဘုံဖြစ်နေတဲ့အတွင်းဒီကလူပြင်းရဖျားပွင့်လာလို့တရားတွေပါလေဟောသူများတွေအကျိုးတရားတွေရတယ်သူကမရနိုင်ဘူးလူဖျားနဲ့လည်းမတွေ့နိုင်ဘူးအဲဒီတော့ပြင်းတယ်ဟောသူအတ္တရန်ရှိတဲ့ခါကျပြေးမယ်ပြေးပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးလူဝပြန်ရောက်လာတဲ့အခါဘုရားသာသနာလည်းမရှိပြန်ဘူးဆိုရင်သာသနာနဲ့လည်းလွဲနေတယ်ဘုရားအဲဒီတော့အဲ့ဒီပုံကတော့တရားသူမရဘဲမပြည့်စုံဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုံကရောက်သွားလို့ချင်းသိကျေသူမမြအောင်ဒါပေမဲ့လို့ဒီဘဝလေးဖြစ်နေရင်ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးတစ်နေ့ကျလို့ရှိရင်တော့ပေးရင်းဆိုရင်ဆင်းရဲနဲ့တွေ့ရပြန်တာပဲအဲတွေ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဘဝတည်းတစ်ခါရှိရအဲဒီတော့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြောက်ပြီးတော့တွေ့သွားနိုင်တယ်ဘဝအပြည့်လုံးလုံးမဖြစ်မှပဲဆင်းရဲငြိမ်းတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ခန္ဓာနိရောဓသစ္စာဆင်းရဲငြိမ်းရတရားဆင်းရဲငြိမ်းရအစင်မှန်တရားအဲဒီဆင်းရဲငြိမ်းရအစင်မှန်တရားရောက်သွားမှပဲအဲ့ဒါမှပဲသူကဆင်းရဲငြိမ်းပြီးတော့သွားတယ်ဘဝအပြည့်မဖြစ်မှငြိမ်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဥစ္စာလည်းဆင်းရဲပဲတဲ့ဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရတာမကောင်းဘူးမဖြစ်ရတာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုသိထားဖို့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာမကောင်းတယ်ဆိုဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြစ်ရဘဝနဲ့စပ်ပြီးတော့တွေ့ကြုံရတဲ့ဆင်းရဲတွေအကုန်လုံးဟာဖြစ်ရဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆင်းရဲတွေအကုန်လုံးဟာတောက်လျှောက်ကြီးကျောက်ပြီးတော့တွေ့သွားရမယ်တဲ့ဘယ်မှတိမ်းလို့ချောင်လို့မလို့အဲ့ဒါအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေနဲ့မတွေ့ရအောင်မဖြစ်ရတာကောင်းတယ်တဲ့ဖြစ်ရတာချင်းဆင်းရဲပဲနောက်ဇရာတိအိုရခြင်းမီလီဒုက္ခဆင်းရဲတွေအိုရတယ်ဆိုတာလည်းဆင်းရဲပဲအိုရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုအားလုံးဆိုတော့ယာတိတံတိတံတတနာတမိတမိတရဏိကာယေသရာသီရဏတာခဏိသံပါရိသံဝလိတ္တသတာအာယုနောတာအိန္ဒိယနာပိပါကောအယံဥစ္စရိဘိက္ခေသရာဘိက္ခေယံတောတမိတမိတရဏိကာယေထိုထိုသရဝအပေါင်း၌ဒေတံတိတံတတနာထိုသရဝတော်ဤယာသရာအချင်းအုံမင်းခြင်းသည်ယာသီရဏတာအချင်းအုံမင်းခြင်းရောသည်ဖြစ်ပြီရန်ခန္ဓိစံခြင်းသွားကြည့်သည်ညာပါဠိစံခြင်းအရေးတွင်ခြင်းသည်ရန်ပါရန်ပါဠိစံခြင်းဆံမင်းဖြူခြင်းသည်ရန်ဝလိတ္တညာဝလိတ္တသာတာခြင်းအရေးတွင်သည်ရဖြစ်သည်အာယုနောအသက်ယုတ်ဇီဝိတ္တံတေဤရာဟာနိအခြင်းဆုတ်ယုတ်ခြင်းသည်ဣန္ဒိယနာမျက်စိသာသောဣန္ဒေရောဤရောပရိပါကောဤခြင်းခြင်းသည်အတ္တိအညာဤသဘောတရားကိုသရာအုံမင်းရောခြင်းမူယောဥစ္စရိကောသဝ၏ပူမင်းရဲ့ဆင်းရဲဆိုတာပူမင်းလာတာပါတော့ဆိုရင်ဥရာအပါဠိလိုဇရာလို့ခေါ်တဲ့ဗမာလိုတော့ဥခြင်းပါပဲဇရာလည်းခေါ်တဲ့ဇိရဏတာရင့်ကျက်ခြင်းလို့လည်းခေါ်တဲ့နောက်သွားကြိုးခြင်းဆန်းကျူခြင်းအေးတွန့်ခြင်းအဲ့ဒါတွေလည်းပဲဇရာရဲ့လက္ခဏာတွေပဲပူမင်းရဲ့လက္ခဏာတွေပြီးတော့အသက်ခေါ်တဲ့ဇီဝိတာယုတ်ဇီဝိတိန်တွေအားနေပြီးတော့သွားခြင်းဆုပ်ယူပြီးတော့သွားခြင်းမြတ်မျက်စိသာတော့အိန္ဒေတဲ့မျက်စိတော့နားတော့ဒီထိုင်ပြီးတကလားသေအာသေးအာသေးပြီးတကလားသွားခြင်းအဲ့ဒါတွေလည်းပဲဇရာလက္ခဏာတွေပဲတို့တော့လည်းပဲဇရာဆိုတာကတော့အစ်အားချင်းဆိုရင်သင်္ခတဇရာနဲ့တဏှတိဇရာနဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်သင်္ခတလက္ခဏာဇရာသင်္ခတလက္ခဏာဇရာဆိုတာကတော့သင်္ခတတရားတွေမှာအစဖြစ်ပေါ်လာတာရှိတယ်အဲဖုံးတော့တာရှိတယ်စပေါ်လိုက်သုံးသွားလိုက်စပေါ်လဲသုံးသွားလိုက်အလဲပိုင်းလေးရှိတယ်အဲဒီအလဲပိုင်းလေးကိုဇီယာခေါ်တယ်သူကစပေါ်လိုက်ထိုက်တန်ပြီးလိုက်သုံးသွားလိုက်ဒီလိုရှိတာပဲဘယ်ရာဟုထုမျိုးမဆိုယုတ်တရားပဲဖြစ်နန္တရားပဲဖြစ်ဖြစ်စပေါ်လာပြီးတော့ကြောက်ဆုံးသွားတာပဲပြီးနေတာလည်းရှိတယ်အများအားဖြင့်ပြီးနေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့မပြောက်ဆုံးနေခဏလေးတော့ထိုက်တန်လေးတော့ရှိတယ်အဲဒီထိုက်တန်ပြီးနေတာလေးကသူကသရပဲညင်းတဲ့အပိုင်းလေးစဖြစ်ပေါ်လာတယ်ခဏပြီးနေတယ်ကြောက်သွားတယ်စာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပချီရင်လို့ခေါ်တယ်အဲသာဝရကကျမဝရတွေကတော့ဥပရဲ့ဖြီးရဲ့ပြင်သုံးခုရှိတာပေါ့ဥပကဖြစ်ပေါ်လာဘင်းဆိုတာကပြက်သွားတယ်ဖြီးဆိုတာကလည်းပိုင်းနေကြည့်ရတယ်အဲစိတ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ် ေဥစွာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမပျောက်ခင်ကြားထဲမှာအထိုက်တန်ဒီတာလေးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါခီးခေါ်တယ်စာဖြစ်ပေါ်မှုအလဲပိုင်းဒီမှုအဆုံးပြတ်မှုဒီသုံးခုထဲကအလဲပိုင်းဒီမှုဟာသင်္ခါရလက္ခဏာဇာခေါ်တယ်တဲ့သင်္ခါရတရားတိုင်းတရားတိုင်းဟာဖြစ်ပေါ်ပြီးရင်ရင်းကျက်ပြီးတော့အထိုက်တန်ဒီပြီးပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာသရပဲအဲ့ဒါသင်္ခါရလက္ခဏာသရအဲ့ဒီသင်္ခါရလက္ခဏာသရရဲ့ဆက်ဆက်တဘောအပြင်မှာဆက်ဆက်ဖြစ်လို့ကြာပြီးသွားတဲ့ခါကာလကြတော့ဓမြုတ်တိကြောင်းလဲသွားတာကဒါကတော့သန္တိသရာခေါ်တယ်တဲ့ဒီဥသာသန္တိအစဉ်ဆက်အစဉ်ဆက်အပေါ်မှာတည်ပြီးတော့နေတဲ့ဥမင်းချင်းပေါ့အဲ့ဒီဥမင်းချင်းတော့တွေ့တော့မတွေ့ရဘူးတဲ့ဒါမမြင်ရဘူးလေဥမင်းတယ်ဆိုတာမမြင်ရဘူးသို့တော်လည်းခုလူတွေကဥသာလည်းပဲတွေ့တယ်တော့အောင်မင်းနေတယ်ဥသာကမတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဥသာကတော့လည်းရုံနာနေရဲ့ဒီခဏလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တာပေါ့အားထုတ်လို့ရှိရင်အခိုက်တန်ဒီနေခိုက်တန်ဒီနေဒီဒီချက်ချင်းပြောက်သွားဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ဒီလာလိုက်ခဏချင်းပြောက်သွားလိုက်အဲဒီခိုက်တန်နေခိုက်တန်နေဒီမှာတွေ့ရတာပေါ့သူတရားထုတ်တဲ့ခါကလာတွေ့နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ခုလူတွေတွေ့နေတဲ့ဥမင်းသာကြီးတို့တော့မဟုတ်ဘူးသူကပြီးတော့သာနေတိဇရာဆိုတာကလည်းအဆက်ဆက်သောတိရမှုတွေခုနသင်္ကရာလက္ခဏာအဲသင်္ကရာလက္ခဏာတိရမှုတွေအလယ်ပိုင်းတိရမှုတွေအဆက်ဆက်ကိုဆိုတာပဲအဲ့ဒါလည်းမမြင်နိုင်ဘူးအခုမြင်ရတာတွေကဘာမြင်ရလဲဆိုတော့ဇရာကြီးဥမင်းဉ္ဇဘောရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းတွေကိုတွေ့နေရတယ်။ဥမင်းဉ္ဇဘောသွားရလမ်းကြောင်းဥပမာအားဖြင့်ဗာနဲ့တူတော့ဆိုရင်လေပြင်းထန်တိုက်တယ်။လေမုန်တိုင်းတွေပါလေကြ။လေမုန်တိုင်းကြပြီးတော့သွားတော့လေကြလေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူ့သွားတဲ့လမ်းမှာသစ်ပင်တွေပါလေလဲနေတယ်။အိမ်တွေပါလေပြိုပြက်နေတယ်။အဲ့ဒါမြင်ရတဲ့အချိန်ဒီလေမုန်တိုင်းကဒီကနေပြီးတိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ပြီးရ။လေမုန်တိုင်းတွေ့ရလားမြင်ရလားဘယ်မြင်နေလဲလဲမမြင်ရဘူး။အဲ့ဒီမုန်းနဲ့ပါလာတဲ့အမှုန်တွေပါတယ်ပါတယ်အသားကြောင့်မြင်ရတယ်။ဒီမုန်းနဲ့ပါလာတဲ့အမိုက်တွေအမှုန်တွေညူတယ်နဲ့အဲ့ဒါမဲမဲညူညူကြီးတွေမြင်ရတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီလေတွေပါလာတဲ့အမိုက်အမှုန်တွေမြင်ရတယ်လေးမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးလေးတော့မမြင်နိုင်ဘူး။တခါရေပါလေမြင်တာရေကြီးတော့ပါအဲရေတွေပါလေမြင်တာရေကြီးတဲ့ခါကာလကြတော့ဆိုရေတွေဟာဟိုကတိုက်ချတာလိုတိုက်ချတာရှိပါတယ်ဒါလည်းညောင်းလာနေတာ။အဲရေကြသွားတဲ့ခါကာလတော့ကြည့်လို့ရှိရင်ရည်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွေ့ရရေတော့မမြင်ရတာဘူး။ရေတက်နေတော့မှသွားကြည့်ရင်ရေမြင်ရမှာပဲအဲ့ဒါကတော့။သို့မဲ့ရေကျသွားမှသွားကြည့်လို့ချင်းရေတော့မတွေ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ရေကြီးတော့မှတက်ထားတော့ရေစားထားတဲ့အပိုင်းနဲ့ရေမြုပ်တွေပါလေဖြိထားတဲ့အပိုင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဒါရေလမ်းကြောင်းတွေ့တာတဲ့ကရေတွေ့တာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ရဲ့မိတွေပါလေလောင်သွားပြန်လို့ချင်းလည်းဒီလိုပဲလောင်လုံးသွားကြည့်ရင်တော့မိတော့တွေ့မယ်လို့။ဒါပေမဲ့လို့မိလောင်ပြီးတဲ့ခါကလာကြမှသွားကြည့်လို့ချင်းဘာတွေ့ရပါလဲဆိုတော့မီးလောင်ထားတဲ့မီးလောင်စားတွေပါလေတွေ့ရတယ်မီးသွားတဲ့လမ်းတွေတွေ့ရတယ်မီးတော့မတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့အခုသံကျူတယ်ဟုတ်လားသွားကျူတယ်အရေးတွန့်ကုန်တယ်အသားအရေးတွေတမျိုးတမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကဇရာရဲ့လမ်းကြောင်းတွေတဲ့ဥမင်းရဲ့သဘောတရားနှစ်သက်လို့ရုပ်ကြီးတမျိုးတမျိုးပြောင်းလဲသွားတာဒါကတော့ဇရာမဟုတ်ဘူးလေကသံင်ဖြူတာကဇရာဥမင်းကြီးသဘောလားဆိုမဟုတ်ဘူးလေ။ဥမင်းကြီးရဲ့သွားရဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲ။ဥမင်းကြီးကနှိမ့်သက်သွားတယ်သူ့ဓာတ်ချက်တွေတဲ့လား။သူ့ဓာတ်ချက်တွေကြောင့်သံင်ဖြူကို။သွားရကျိုးကို။အရေးတွန့်။မျက်စိရတယ်မှုန်းကုန်။အဲ။ခွန်အားကလည်းညော့ကု။တုံတုံကြီးတွေဖြစ်။ကြီးနေနေတွေဖြစ်။အဲ့ဒါတွေကသူကတော့ဥမင်းကြီးမဟုတ်ဘူးလေ။ဥမင်းကြီးနှိမ့်သက်သွားလို့ဥမင်းကြီးဒါနာဒါချက်တွေကြားနေတာတဲ့ဗျာ။ခုနကလေတိုက်တော့ကိုလည်းဒီလမ်းကြောင်းကြီးသစ်ပင်တွေပါလေကျိုးကျေးဟိုအိမ်တွေပါလေကျိုးပြက်ပြီးတော့ကိုကားချင်းနေအဲ့ဒါတွေတွေ့ရတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီလိုပဲ။ဇရာဆိုတဲ့သဘောနှိမ့်သက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဇရာကတော့မတွေ့ရဘူး။ဇရာဥမင်းကြီးသဘောမမြင်နိုင်ဘူး။အဲတရားထုတ်တဲ့ခါကလာတော့ဖြင့်အခိုက်အတန့်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်၊ခိုက်တန့်တည်လိုက်ပြီးတော့ပြောက်သွားလိုက်အဲ့ဒီမှာလေပိုင်းတည်မှုလေးတွေအဲ့ဒါကနားပါပဲဘာမှကြောက်ရုပ်နဲ့ကြုပ်နဲ့တူတာကုံသွားတာအစနဲ့အဆုံးပဲသင်ချတာများပါပဲလယ်ပိုင်းကတော့တော့ချာလို့တည်းတွေ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအလယ်ပိုင်းနဲ့ဟာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ပြင်အတော်တန်တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဇရာသဘောတရားကပဂတိမျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါဘူးလေတရားထုတ်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆိုရင်တော့တွေ့နိုင်ပါတယ်ပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်ရတာတွေကတော့ခုကိုမင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကြည့်လိုက်သတင်းထူတာကိုမြင်ရမယ်အဲ့ဒါဇရာကြီးနှိမ့်သက်တာလို့တဲ့ဇရာကြီးတန်ကျက်ပဲတဲ့ကဥမင်းဥမင်းမူနေတဲ့တော့တန်ရတန်ရက်ပဲသွားကျူးနေတာကိုမြင်ရမယ်တန်ရတန်ရက်ပဲအရေတွေတွန့်နေတာမြင်ရမယ်တန်ရတန်ရက်ပဲခါကိုက်နေတာမြင်ရမယ်တန်ရတန်ရက်ပဲမျက်စိမုံနေတာတွေ့ရမယ်နားထိုင်နေတာတွေ့ရမယ် ဇရာကြီးကိုမဲမှုရဲ့တရားတော်မြတ်ကြီးတဲ့ဇရာသိသက်တာလို့အဲ့ဒီဇရာကယုံနာခန္ဓာတွေရဲ့ရင်းညော်တဲ့သဘောပဲတဲ့ယုံနာခန္ဓာတွေရဲ့ရင်းညော်တဲ့သဘောဆိုတော့သူလည်းပဲသင်ရဲ့ပြန်မတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးသူကတော့သူ့တက်တဲ့နဲ့ဆိုရင်သင်ရဲ့သဘောမရှိဘူးတဲ့သူကဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့သင်ရဲ့ချင်းကြီးအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဥမင်းချင်းအကြောင်းပြုပြီးတကလားသင်ရဲ့ရှင်းရတယ်အင်္ဂါနာပိဋိလီကာဝဣန္ဒြိယနာဝိကာရတော်အင်္ဂါနာကိုလည်းအင်္ဂါတော်ပိဋိလီပါဝရော့ရဲချင်းညောင်းတော့အရွယ်ကြီးရင်လာတော့သရနှိမ့်ဆက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိုလည်းအင်္ဂါတွေကကြည့်ရလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့တောင်းတော့တင်းတန်းတန်းဆွမ်းဆွမ်းနေမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့သူကဒီမျိုးတည်းမျိုးကြောင်းလဲပြီးဒီကရာအင်းအားတွေနဲကုန်နေရောရဲရဲတွေဖြစ်ကုန်နေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော်မှကျုပ်မတင်နိုင်တော့ဘူးဟာကိုကိုယ့်ကိုယ်တော်မှလည်းထူဖို့ထဝရရည်မလုံနိုင်ဘူးဘာမှမလုံနိုင်တော့ငငယ်တုန်းကအမှန်တန်ငယ်သုံးခဲ့တာတွေပေါ့တဲ့ဥစ္စာတွေကငငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်တော့ငါပဲဆိုပြီးမမှန်တာတွေနဲ့တခါတည်းအနတ်တက်ကြွခဲ့တယ်ကိုယ်ရင်ငါတွေလက်တွေခြေတွေဒါလေးနဲ့တခါလေငါတန်တယ်ငါမာတယ်ငါမလုံနိုင်တယ်ငါအားကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ခါလေတော်တော်ကြွားကြဝဝနဲ့ဂုံယူခဲ့တဲ့ကိုရင်ငါလေးတဲ့ရွက်ကြီးရင်တဲ့ခါကလာကြတော့သူ့ဟာလေးကဘာမှမဆုံးမသာတော့အင်္ဂါနာပိဋိလိပါဣန္ဒြိယနာဝိကာရတော့ဣန္ဒြိယနာမျက်စိသာတော့ဣန္ဒေတော့ဝိကာရတော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်လားမျက်စိကလည်းမှုန်နေနားကလည်းထိုင်းနေသာရည်နေကြတယ်။ညစီနာနှကောင်းလျာကိုအကုန်လုံးပဲချွေရင်းကုန်တယ်။သူအားဖြင့်တော့ညစီနဲ့နာကချွေရင်းတတ်။နှကောင်းတော့ကတော့တော့မထင်ရှားဘူးပဲ။ဒါလည်းငငယ်တုန်းကတော့မဟုတ်ဘူး။လျာလည်းပဲတော့မထင်ရှားဘူး။ဒါလည်းငငယ်တုန်းကတော့မဟုတ်ဘူး။စားလို့ရှိရင်ရတာသိမ့်မကောင်းဘူး။ကြီးတယ်။သိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောက်ရံကြရတာပေါ့လေ။ဒါမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ကောင်းနေတာပါပဲ။သိကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတို့မှာဟိုအားစားလို့လည်းပဲတင်မကောင်း၊ဒီအားစားလို့လည်းတင်မကောင်းဘူး။တော်လေးကြည့်လိုက်ရင်ငငယ်ရတယ်နော်ငငယ်တော့ကပေါင်းတဲ့ဟာတွေကတော်ကြည့်တဲ့ခါကျစကြည့်တဲမကောင်းတာဘူးငငယ်တော့ကတော့ကောင်းနေလို့စားတယ်နေစားကြတွေကတော့ပြည့်သွားမှမဟုတ်ပါဘူးကိုကပြည့်လာတယ်နဲ့တူပါရဲ့ငငယ်တော့ကအနံကောင်းတယ်လို့မှတ်ထားတယ်မဟုတ်နေစားကြည့်ဘုန်းကြီးကခုစားကြည့်တာကိုခလုံးကတော့မကောင်းဘူးနင်းနေတာပြည့်သွားတယ်တူတယ်ခုစားကြာတာပြည့်သွားပြီကိုမှလည်းဒီလိုပဲကိုအတွေ့အထိတွေကလည်းကိုရုပ်တွေကလည်းငငယ်တော့ကတော့မဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယနာဝိကာရတော့အင်းတွေကချွေရင်းသွားတယ်တချို့မှာမျက်စိကအများကြီးချွေရင်းတချို့မှာနားကအများကြီးချွေရင်းအဲဒီတော့အင်းတွေချွေရင်းပြီးတကလာသွားလို့တဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒုက္ခတွေရောက်ရပါတယ်ကိုအင်းအားတွေကိုအင်းအားတွေကလည်းပြက်ပြီးတော့သွားတယ်မလတ်ပါဥပကာတာတော့အဲကိုခွန်အားကလာတွေကလည်းပြက်ပြီးတော့သွားအစတုန်းကဆိုရင်အမနာပမံဆုံးဆန်းတယ်အဲဒီကိုအင်းအားကလာတွေကလည်းပြက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ငငယ်ရေတဲ့တုန်းကတချို့အင်မနာလှပါတင့်နေနေတဲ့ဆိုတော့အချိုးအစတွေအားလည်းကြီးတဲ့ခါကျမှကြီးတယ်။ငငယ်ရေတုန်းကအင်မနာအာဂုံမလာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလည်းမရှိဘူး။အခုလောကမှာငငယ်ရေမှာအလှပါရွေးချယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လား။ဒါတွေပထမဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ပထမဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွန်ခဲ့တဲ့အနည်း50 50 60လောက် 90 လောက်စီကနေပြီးအလှဆုံးရွေးပွဲသူ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘွေးရတဲ့ပုံစံတွေလည်းအခုအသက်80 80ရွယ်ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေလှပတာတွေမကြည့်တော့ဘူးကုန်းသွားပြီကွာအဲလွန်ခဲ့တဲ့နေက80 80အနှစ်လောက်ကနေပြီးတော့နေက60 90လောက်ကနေပြီးတော့အရင်ဗလားခွန်အားလားတိမ်ပွဲမှာတခြားတဲ့ပထမရတဲ့ပုံစံတွေဟောခုနေသွားကြည့်ခွန်လားအသက်80 80ရှိတဲ့ပုံစံတွေသွားကြည့်ဘာမှအရင်မကြည့်တော့ဘူးဘာမှမစွမ်းစားနိုင်တော့အခုနေခါကာလမှာဒီလိုပဲရုပ်ရည်အသင်းငါနဲ့စပြီးတော့အလားပါလို့တင်းနေဆုံးနေရွေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုံအားလားအကောင်းဆုံးရွေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ကနေ50 60လောက်ကြာရင်ဒီလိုဖြစ်မှာလဲ။ဟာမှသူကမဆုံးမတန်တော့။အဲဒီလိုကိုရင်ငါတွေကလည်းချွေရင်းအင်းတွေမျက်စိစကြည့်ပြီးကလည်းဖောက်ပြန်။ဘုံအားကလည်းလည်းရုပ်ရော့အားနေပြီးတကလားသွား။အဲဒီလိုဖောက်ပြန်သွားခြင်းကြောင့်တဲ့အဲ့ရွယ်ကြီးလို့ရှိရင်ငငယ်ကလည်းမဟုတ်လို့တဲ့ပြန်စဉ်းစားနေစဉ်းစားနေသိမချမ်းမသာဆင်းရရဲ့။ဒါကတော့ကိုယ်ရင်တွေးမှပဲပြီးမှာဟုတ်လားမတွေးတဲ့ပုံစံတွေကတော့သိနေပြီလေ။ဒီနေ့တုန်းကဆရာမကြီးတယောက်အင်္ဂလန်ကပြန်လာတယ်သူပြောတယ်။သူပြောတာလည်းမှတ်ထားတယ်သူကသာကောင်းကောင်းပဲလို့။အဲဆရာမကြီးတယောက်ကအင်္ဂလန်မှာသူတစ်နှစ်လောက်သူကပညာလေးလာပြီးသိပြီးပြန်လာတယ်။သူကနေရတော့အဖွားကြီးတယောက်နဲ့တူနေရတယ်ဆိုတာဟုတ်လား။အဖွားကြီးတယောက်နဲ့တူနေရ။အဖွားကြီးတယောက်56နှစ်နဲ့တူနေရတယ်အဖွားကြီး။အဖ ိုမှာတော့သာသမီမြင်းကြီးတွေပါတယ်သူလားလူကြီးတွေနဲ့တူတူနေကြတာမဟုတ်ပဲဟာကိုကိုကလေးကိုနေရတာကွာကြီးတယ်ကွာကြီးသူကသူချက်ပြုတ်သားသူကသူနေရခဲတယ်မှာသူနေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်မှာအတူနေရတာလေကွာကြီးကဘယ်တော့မှဘုရားဘာသာတရားမျိုးတွေကမဟုတ်တော့သဘာဝဓမ္မတရားတွေနဲ့စပြီးတော့သင်ခြင်းစဉ်းစားမှုကသူတို့ဘာမှမရှိပဲဟာဘုရားကတော့ဘာမှမရှိဒီမှာဘုရားဘာသာတွေဆိုတော့ယုတ်တရားနန္တရားတွေအနိစ္စဒုက္ခနာတရားတွေကိုကပဲတရားမှုနေအောင်တော့သူများပြောတာပြုတာကြားတာနဲ့တော့တန်းတော့ဆင်ခြင်ရတယ်နှလုံးသွင်းတာလေတော်တော်သိခံနိုင်ကြတယ်အဲသူတို့ဘုရားဘာသာတရားမျိုးအဲဒီလိုဆင်ခြင်တော်တရားတွေကဘာမှမရှိတော့အဲဒီလိုပုံမင်းမဆန်းဖြစ်နေတာနဲ့စပြီးတော့သူတို့မှာဒုက္ခတွေရောက်သူပြောတယ်ဒုက္ခတွေရောက်ဒီလိုဒီသေးရွယ်ရောက်50 60နှစ်လောက်ရောက်အောင်ကလည်းစိတ်ကလည်းငယ်စိတ်ကလည်းမပြောက်သေးပဲဖြစ်နေတာဘိုးလုံးကလည်းဒီရွယ်ရွယ်လုံးကလည်းသူကစိတ်ကရှင်းလာတခါတည်းကသူတို့ညီမနှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့50သူ့မကြီးကတယောက်နဲ့ဆိုတော့50ရှင်းနေတယ်ဒီပိုင်းလေအဲတခါကလာပြီးတော့သုံးတဲ့ခါကလာကြညမွှို့လို့ရှင်းပြင်းသူအမှန်လေးတွေနဲ့အလှပြင်းရတဲ့ဆိုတာဘုဒ္ဓကလာရှင်းရမယ်ဆိုတော့သမီးလေးတွေသူကောက်ရတာလို့အင်္ဂလိပ်ကသမီးလေးတွေကောက်ချက်တော့တညာလို့ခါတယ်ဒီရွယ်ကြီးစတယ်ဘယ်သူကလာကြည့်မလဲသူကတယ်သမီးလေးတွေကောက်ဟာလေးလေလုံကြတာလေသူကြည့်ရတယ်တွေးရတယ်အဲ့ဒါငယ်သေးတယ်မကုန်ပဲဖြစ်တယ်ငယ်သေးတယ်မကုန်ဖြစ်တာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့နေ့ညကြီးကလည်းကြားရတယ်သိမဆန်းလာတာကြည့်ရတယ်ဟမ်ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းသူကဟိုတုန်းကတော့ကိုရုပ်ရည်တွေကလည်းစလာရရကိုပြည့်စုံတော့ကိုရုပ်ရည်တွေအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲကိုလိုရှိတယ်လည်းပြီးပေါ့လေသူများတွေလည်းအာရုံပြုတာလည်းရှိမှာပေါ့သူကအခုတော့သူဟာသူဘာမှလည်းပဲကိုကကိုလည်းပဲလူကြီးတိုင်းကမကြီးအဲ့ဒါတို့ဘာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဘာတွေဆိုတာလဲဒီရွယ်ကြီးကြီးတာတော့ဘယ်သူမှလည်းသူ့လာပြီးတော့ယူဆက်လဲကြည့်မယ်လူရှုမယ်လူကြောင်ရဆိုင်မယ်လဲဘာမှမကြည့်ရသေးဘူးဒါလေးချောက်တွေးဟန်ကြည့်ပါလေသူကတွေးမယ်ဆိုလဲတွေးကြရပဲဟုတ်တယ်သူစားဒါချေတုန်းကကိုနေကြတုန်းကငယ်ငယ်တုန်းကဘယ်လိုနေခဲ့တယ်ဘယ်လိုပျော်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုရှင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကအခုပြန်လို့တော့မဖြစ်ပဲဟာဘူးမဖြစ်တော့အဲ့ဒါတွေနဲ့စပ်ပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်တစ်ခါတည်းမျက်ရည်ကလည်းကြားရသေးသူကဟိုဒီဆရာပါကြီးကပြောတယ်အဲ့ဒါသူကပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီတက္ကမကြီးကပြောတယ်တဲ့နင်းတို့တဲ့ငငယ်ရွယ်လေးစီလေးဘာလို့လဲဒီလိုပြင်းစင်မနေကြလဲတို့တောင်မှဒီရွယ်တောင်မှတို့တောင်မှဒီလိုတဲ့သာသာကြီးရဲ့ပြင်းစင်ပြီးတော့နေသားပဲဆိုသူအပြစ်တင်နေတယ်ပြစ်တင်တော့ဒီကပြန်ပြောရဲကျွတ်တို့ကဘုရားဝါသာတရားနဲ့ဆိုတော့အိတ်ဆံမရှိပါဘူးလို့ကျွတ်တို့ဒီလိုပဲနေနေတာပဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးလို့စိတ်ချမ်းသာပြီးတာပဲအမေကြီးတို့အခုအဲ့ဒီလိုစိတ်ချမ်းသာအောင်မထားနိုင်လို့အခုတကယ်လည်းမျက်ရည်တွေနေစဉ်နေစဉ်ကြာနေတာတို့ကဖြစ်နေတာကျွတ်တို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့သာပြောရသေးတယ်ကွာပြောရမယ်လို့သူတိတ်တော့သဘောမကျဘူးသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကွာအဲဒီတော့အုံမဲမသွားဖြစ်လာရင်ငငယ်ရွယ်ကဟာဒီပြန်စင်းစားပြီးငငယ်ရွယ်ကလို့ကိုအလိုအတိုင်းကမပါတော့ကိုရုပ်ကကိုကငငယ်ရွယ်ကလို့မပါအသုံးချလို့ပါမရတော့စိတ်အားမရလဲရှိပြီးစိတ်လုံးမသားမရတယ်ညာဆိုဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့ကအုံမင်းကြီးရဲ့ဒုက္ခပဲလို့လားဟုတ်လားကိုသွားခြင်းနဲ့မသွားနိုင်ဘူးကိုယ်သားရင်းနဲ့မသားနိုင်ဘူးကိုလို့ချင်တယ်မလုပ်နိုင်ဘူးကိုလို့ရှိတဲ့တည်းမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးကိုကဆောင်ရွက်စီကမသူများကနေပြီးအားရပါရမရှိဘူးအဲသူများကစိတ်ဝင်စားဘူးခရူးမဆိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကကြောက်စင်စားလိုက်ရင်အသက်ရွယ်ကြီးလေကြီးလေနေရာမရလေပဲဒါစိတ်ပြည့်စရာကောင်းနေလေပဲဒါတွေစဉ်းရဲတွေရှိရပါတယ်အဲအုံမင်းရဲ့ကြောက်ပြုပြီးတဲ့ဒုက္ခရှိရတာလေတဲ့ဒါတွေမကြတဲ့ဘူးတဲ့အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့ပုံစံတွေကြတာမိမိလက်အောက်ဖြစ်တဲ့သားတို့သမီးတို့အချွေရံတို့ငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲမယိုးမသိမလင်းမဆဖြစ်လာတယ်
2: သာသနာတော်နှစ် 2558 နှစ်ဩဇာတကရေ 1386 ခုနှစ်ကဆောလဝိကျော် 14 ရက်2014ခုနှစ်မေလ 28 ရက်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းနတ်ဆံမြို့မြို့နယ်အာကစားကွင်းအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ထေရဝါဒဓမ္မသဘင်ပါရမီရှင်အသင်းဤပထမအကျင့်ထေရဝါဒဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ထေရဝါဒဓမ္မသဘင်ပါရမီရှင်အသင်းနှင့်နတ်ဆံမြို့သူမြို့သားများဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမနှင့်ဘုရားဘာသာမိသားစုဘဝအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပတ်တွင်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏ မဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိဒဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရဏတော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစိပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပေမေယံရေတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ကအတိဒုက္ခသာနိဥ္စာအသက်ချေလက်အင်္ကာမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီစွန်ញင်းကြီးဟုကျတိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းတလို့စေဝံကိုရောဤပေမှန်ခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတောတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပါလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာသူရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

မြတ်ဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုဘဝဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေရဲ့မိသားစုဘဝဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီကျင့်သုံးနေထိုင်ကြတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဘာသာတရားကိုကိုယ်ဝယ်သိကတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေသိထားဖို့ရာကဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်သိကတ်ခြင်းဟာဘာအတွက်ကိုယ်ဝယ်သိကတ်ကြတာလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်သိကတ်ခြင်းဖြင့်အတိဉာဏ်ရဖို့ကိုယ်ဝယ်သိကတ်တာဖြစ်တယ်စီးပွားတိုးတက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေတို့ကျမ်းမာအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေတို့တခြားရည်ရွယ်ချက်မျိုးတွေနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့အတိညာရဖို့ဆိုရယ်ရွယ်ချက်ကိုဓိကထားမှာဖြစ်တယ်သို့တော်များသောအဖြစ်လူတွေဟာဘာသာတရားကိုးကွယ်ပြီးဆိုလို့ရှင်မိမိတို့ကိုးကွယ်ရာတကိုးရှင်ကပေးမဲ့ဆုလတ်ကိုသာမျှော်လင့်ပြီးတော့ကိုးကွယ်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကိုးရှင်တွေဆိုတာမိမိလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးနိုင်သလားလို့ဆိုလူတိုင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲတယောက်တလေရောပေးနိုင်သလားလို့ဆိုစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်ပေါ့တကုရှင်ကပေးလို့ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတာအင်တာမခရင်နဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲအရာခတ်သိန်းကိုပေးနိုင်သလားဆိုမပေးနိုင်ဘူးလူတွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆနေမှုတာလည်းရှိတယ်

လက်တွေ့ကြသလားလို့ဆိုမကြဘူးလက်တွေ့တကယ်ရတာဟုတ်မဟုတ်အချိန်ချင်းစမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့ကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးဝေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားထံကသုတော်လက်တော်တွေကိုမြှင့်လင့်ပြီးတော့ကိုးဝေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုကိုးဝေခြင်းဖြင့်စီပေါင်းစာတွေတိုးတက်လာမယ်ဆိုတဲ့မြှင့်လင့်ချက်နဲ့လည်းကိုးဝေရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကတော့အဲ့ဒီစီပွားလက်လာပါတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့တန်မိုးရှိတဲ့အသိပညာပညာရဖို့ကိုးကွယ်ကြတာလောကဟာပညာနရဏံရတနံလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူတွေရဲ့မြတ်သက်စရာအကောင်းဆုံးယရနာဆိုတာအသိပညာသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသိပညာကိုအခြားသောတကူရှင်တွေကပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအသိပညာကိုပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အသိပညာဆိုတဲ့ယရနာကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသတ္တဝါတွေအားလုံးအတွက်ကျိုးစီးပွားကိုလိုလားလို့ဆုံးမဟောကြားပေးမှာတော့သိကြ။သို့သောပညာပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေးသူကပေးပြီမဲ့လို့ယူတဲ့လူကယူမရပညာရဲ့သဘောတရားဟာပေးတယ်ရသလားလို့ဆိုမရဘူးယူမရယူထမရစဉ်းစားကြည့်လေမိမိတို့ရဲ့ချစ်လက်စွာသောသားသမီးပညာဓာတ်ကြီးဖြစ်နိုင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူမှပညာဓာတ်ဖြစ်အောင်လုံးမပေးနိုင်ဘူးဘာလုတ်ပေးနိုင်တော့ဆိုကြောင်းကောင်းကောင်းထားပေးမယ်ဆရာကောင်းကောင်းအပ်ပေးမယ်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးဥစ္စာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေလွတ်ပြီးတော့အကုန်ကြခံပြီးတော့တင်ပေးမယ်ဒါပဲရှိတယ်သို့တော့သာသမီလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြိုးစားဘူးဆိုရင်မရနိုင်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဖို့ကလိုအပ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လောကသားတွေရဲ့ကိုးကွယ်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာမျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းလူတွေဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့သို့မဟုတ်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ဖို့တကုရှင်ရဲ့မဆတ်မှုကိုမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့လုပ်နေကြတော့လည်းပဲမိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့မေ့ထားလို့ဖြစ်ဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့ကဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဟာရသော်ဘုရားရဲ့မဆမှုကိုမြောက်ကိုရယူလို့ပြီးတော့ကိုးကွယ်ရတာမဟုတ်ဘူးကိုးကွယ်လို့လဲတကယ်တော့ဘယ်တကူရှင်ကမှမဆမှာမဟုတ်ဘူးရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကချမ်းသာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာတဲ့နိလန်းကိုပြတဏှာဝကလွတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဏှာဝကလွတ်တဲ့လမ်းကိုပြစီပါဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းစီပါဥစ္စာတိုးတက်တဲ့ဤလမ်းကိုပြအဲ့ဒါလို့သာပညာကိုသာပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဟာလက်တွေ့နဲ့လည်းใกล้နေတဲ့သဘောတရားအခုခေတ်မိမိတို့ရဲ့ရင်သွေးသားငယ်သမီးငယ်တွေဟာလူ့ဘဝရောက်လာတဲ့အခါပထမဆုံးပါလို့ကစာသင်ကျောင်းပို့ကြရတာပဲမဟုတ်လားဘာအတွက်တော့ပညာအတွက်အကယ်၍သာတကူရှင်ကမမယ်ဆိုရင်မွေးကလေးကထိုင်ပြီးဆူတောင်းနေကျောင်းနေသွားစရာတောင်းလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့မလို့ရမယ်ဆိုရင်မလို့ရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပညာဆိုတာသင်ယူကြရတယ်ဟုတ်ပြီဖះကိုကိုးကွယ်လို့ရလာတဲ့ပညာဘာပညာတော့လို့မေးเสียရှိတယ်လုံးတင်နာနဲ့မလုံးတင်နာခွဲခြားသိတဲ့ပညာအကောင်းနဲ့အဆိုးခွဲခြားသိတဲ့ပညာအပြစ်ရှိတာနဲ့အပြစ်မရှိတာခွဲခြားသိတဲ့ပညာ
အဲ့ဒီပညာမျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအသိဉာဏ်မျိုးပေးတာလို့နောက်ဆုံးမယ်အလွန်ဆင့်မြင့်တဲ့ပညာမျိုးဆိုတာကြာမိမိတို့တဏ္ဍမတဏ္ဍာကပါလာတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဘယ်လိုတန့်စင်စေကျော်ပြရမယ်ဆိုတဲ့ပညာမျိုးတန်စင်စေကျော်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားကပေးနိုင်တယ်ဆုံးမဩဝါဒပေးနိုင်နောက်ဆုံးမှာဘဝရလာတဲ့သူတိုင်းမှာမဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာရှိဘုရားဘာသာဝင်ပဲဖြစ်စေတခြားဘာသာဝင်တွေပဲဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံကလူမျိုးတွေပဲဖြစ်စေတခြားနိုင်ငံကလူမျိုးတွေပဲဖြစ်စေကမ္ဘာမှာရှိသည်မြတ်သရဝါလေးအားလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာခြင်းဆိုတဲ့သရတရားဖြာနာရခြင်းဆိုတဲ့ပြာဋိတရားနောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုဆွတ်လွတ်သွားရတယ်ဆိုတဲ့မရဏတရားအဲ့ဒီဇာတိဇရာမရဏအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ပြဿနာကြီးကိုဘာနဲ့ဖြေရှင်းမလဲဒီအခက်အခဲကိုဘာနဲ့ကြုံလွားမလဲဆိုတာကိုနှီးပေးနိုင်တာတော့အဲ့ဒီပညာရမျိုးကိုညွှန်ပြပေးနိုင်တာတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားပဲရှိတယ်တဏှာဟုတ်ကလွတ်စေတဲ့နီလန်းဆိုတာဘယ်ဘာသာမှမရှိဘူးဘုရားဘာသာတစ်ခုပဲရှိဟိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတာကိုပဲတခြားအယူဝါဒတွေမှာဗာပြောတော့ဒါလူရဲ့သဘာဝပဲလူဖြစ်လာရင်အိုမနာမသိမှာပဲလွတ်တဲ့နီလန်းရှိလားမရှိဘူးအဲဆိုကြလိမ့်မယ်အတွေးလေးနဲ့တကုရှင်ကြီးနဲ့ဆုံမိသွားလို့ရှိရင်တော့ဒါလွတ်မြောက်ခြင်းပဲလို့ဆိုကြမှာပဲတကယ်လွတ်မြောက်သလားလို့ဆိုတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့နိယမသဘောတရားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စအကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးထားတဲ့အရာမှန်သမျှဘယ်တော့မှမမြဲဘူးလို့ဆိုတဲ့အနိစ္စနိယမသဘောထဲမှာရောက်သွားလို့မြဲတယ်ဆိုတာလုံးဝရှာတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့တတန်းရှိကြတာတော့ရှိကြနိုင်တယ်သို့တော့တနေ့ကြလို့ရှင်ပြောင်းလဲချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့သဘောကတော့ရှိကိုရှိနေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာကြတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုကြော်လွှားလိုက်ခြင်းဖြင့်သာဝရခိုင်မြဲတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာကိုညွှန်ကြားဆုံးမအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တဲ့အသိပညာကိုလည်းပဲဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုးကွယ်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိလာနိုင်တယ်ဒီအသိတွေဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေမှာမြတ်စွာရှိအဲ့ဒါလို့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်လို့ဆိုတာဟာပညာရဖို့ကိုးကွယ်တာလို့အချင်းညောအပြည့်ဒီလိုမှတ်တာတို့တွေမြတ်စွာဘုရားကိုးကွယ်ခြင်းဟာပညာရဖို့အတွက်သာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပညာသည်အကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့အဆိုးလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာပြည့်ရှိတာနဲ့မရှိတာခွဲခြားသိဖို့သိနိုင်တဲ့ပညာပဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီပညာမရှိရင်ဘာဖြစ်လဲလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာကိုမသိဘူးဆိုရင်မလုံးတင်တာကိုလုံးတင်တယ်ထင်တယ်လုံးတင်တာကြတော့မလုံးတင်ဘူးလို့ထင်တယ်ထင်ပြီးတော့လုံးတင်တာကိုမလုံးတင်ဘူးလို့ထင်ပြီးတော့မလုံးဖဲနေခြင်းအပြင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှုတွေနဲ့လွဲသွားတယ်
မလုတ်တဲ့နာကိုလုတ်တဲ့လို့ထင်ပြီးတော့လုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးနဲ့မတိုးပဲနဲ့ဆိုးရှိုးတွေနဲ့တိုးသွားတယ်အဲ့ဒီပညာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရုံမကဆိုးွားတဲ့အကျိုးတရားတွေနဲ့ပဲလေတိုးသွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မို့လောတဲ့နာမလောတဲ့နာသိဖို့ဆိုရယ်ပညာဟာလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးဆုံးပညာရတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အခုလိုတရားပွဲကြီးတွေကျင်းပပြီးတရားနာတယ်ဆိုတာအဓိကအားဖြင့်အခြေခံအားဖြင့်ဒီပညာရဖို့တရားနာတာသာဖြစ်တယ်ဘဝမှာဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဘယ်လိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတာဟာအင်တန်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပညာရှိမှတမာအပြင်လည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူ့ဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်ပညာသင်ကြရတယ်နိုင်ငံတော်ဆိုရကတိုင်းပြည်တိုင်းတိုင်းပြည်တိုင်းမှာအခြေခံမူလတန်းပညာကနေစပြီးတော့အစ်မြင့်တဲ့တက္ကသိုလ်ပညာသင်နိုင်သည့်ဖြစ်အောင်တက္ကသိုလ်ကြီးတွေဖွင့်ထားလောကမှာပညာဆိုတာဂုဏ်နိုင်စွာဂုဏ်တာလည်းမဟုတ်အဲ့ဒီပညာတွေတက်မြောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီပညာတွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တဲ့ဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်ပညာတက်သည့်အတွက်ကြောင့်အလုတ်ကောင်းကောင်းရမယ်အလုတ်ကောင်းကောင်းရသည့်အတွက်ကြောင့်ငွေကြေးတနာများများရမယ်ငွေကြေးတနာများများရသည့်အတွက်ကြောင့်မိသားစုဘဝဟာမတောင်းမတမကြောင်းမကြနေနိုင်တယ်လို့ဟောဒီအကျိုးရအဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့ဆိုတာပညာဆိုတာလိုအပ်တယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းမှထင်ရှားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာတွေဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ဆိုတာပညာရဖို့ကိုးကွယ်တာမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့ပညာတွေဟာဒီဘဝမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်တဲ့ပညာနောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရစေနိုင်တဲ့ပညာနောက်ဆုံးမှတဏှာဝေါကလွတ်ကင်းပြီးတော့ဥစ္စနာချင်းတည်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ပြဒနာတွေရခြင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့ပညာလို့ဆိုရဲအစ်မြင့်ပညာထီအောင်ရသော်ဗျာဟောကြားဆုံးမပေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့မိသားစုဘဝအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှိအောင်ဘယ်လိုနေကြမလဲနေ့စဉ်ဘဝမှာဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုနေခြင်းဖြင့်အခုလဲကောင်းအောင်လဲကောင်းအကောင်းနေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့တဏှာထဲမှာတက်တက်တာတာနဲ့ဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုကံအားလျော်စွာဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းနိုင်မလဲဆိုတာအခြေခံအားဖြင့်တော့အရေးပါတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကလူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်လောကလူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲမှကြောက်တယ်ဘုသူမေမေစိတ်ကောင်းစိတ်မှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဆင်းရဲတာကိုကြောက်တယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတာတခုတည်းသောအဖြေပဲဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ဘယ်တကူရှင်ကလှုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာဘယ်သူမှလှုပ်မပေးနိုင်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားဟာဘယ်မှာရှိလဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာပဲရှိတယ်ကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအသိပညာပေးတယ်နော်ជីវတ်တုတ်တဲ့အောင်လူဆန္ဒဖြည့်ဆည်းဖို့ဆိုရက်
ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရခြင်းလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာအကျိုးရှိရှိနဲ့ជីវ័តတိုးတက်ခြင်းဘာလို့ရမလဲဆိုတာနောက်ဘဝမှာជីវ័តတိုးတက်ခြင်းဘာလို့ရမလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအတိအလင်းဟောကြားဆုံးမထားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတော့ကဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမိဂွန်းနေမေးကြတာရှိတယ်လူဆန္ဒကိုထုတ်ပေါ်ပြီးမေးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့မိသားစုဘဝမှာနေကြတာတဲ့ตาနဲ့သမီးနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်ပေါ်များများနဲ့ဒီဘဝမှာပျော့ပျော့ပါပါကြီးနေပြီးတော့နောက်ဘဝလမလည်းပဲကောင်းနဲ့ကောင်းရမွန်ရဘဝမျိုးမှာဖြစ်ချင်ကြပါတယ်ဒီဘဝမှာလည်းပျော့ပျော့စီဝါရေးအောင်မြင်လို့မိသားစုဘဝပျော့ချင်ကြတယ်နောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းရသူတွေရောက်ချင်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားများကိုအရှင်ဘုရားလမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်သလားလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တယ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘုရားအဆုံးမပဲတကိုးနဲ့မာတာမဟုတ်ဘူးလမ်းညွှန်မှုပေးတာအခုလေခေတ်လေလက်တွေ့ကြည့်လေမိဘတွေဆရာသမားတွေကမင်းဒါလုပ်ဒါမလုပ်နဲ့ဒါလုပ်ရင်မင်းကြီးပွားမယ်ဟိုဟာလုပ်ရင်ကြီးပွားဘူးဆိုတာလမ်းညွန်တာပဲလေသူတို့လမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးအောင်မြင်ကြီးပွားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာလှုပ်တာတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်မကြမ်းမရင်လည်းကြည့်လေဆရာဝန်စီသွားဆရာဝန်ကဘယ်စားစာမတည့်ဘူးရှောင်းဘယ်ဟာစာဘယ်ဆေးတော့ဆိုတာကိုလမ်းညွန်မှုပေးလိုက်တဲ့အခါကျသူလမ်းညွန်တဲ့အတိုင်ရှောင်းတဲ့နာရှောင်းလို့တောက်တဲ့ဆေးတောက်လို့ရှင်ယောဂဝိရဏပျောက်ကင်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဖြစ်ရတာဒါတွေကလက်တွေ့တွေလေလူတိုင်းလူတိုင်းသိနိုင်တဲ့အချက်တွေပဲမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမဆိုတာလူတွေလက်လန်းမမီတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဘယ်တော့မှမပြောလူတွေလက်လန်းမီတာကိုသာဆုံးပါလက်လန်းမမီဘူးဆိုရဲကမှန်မှန်ဘယ်သူမှမသိနိုင်ကိုမသိနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမှန်တမ်းပြီးတော့စိတ်ကူးရင်နေလို့ရှိရင်ဘာတစ်ခုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖြစ်နိုင်တာလေမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်မှုပြုတာအေးမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့ထင်မြတ်စွာဘုရားကလူဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်တဲ့အမြင်မျက်စိနှမျိုးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အမြင်မျက်စိနှမျိုးရှိရမယ်လို့ရှိရမယ်ဆိုတော့ရှိအောင်ကိုလုံးအောင်ဘုရားကမျက်စိနှလုံးတက်ပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးအမြင်မျက်စိနှမျိုးဆိုတာဘာလဲ။နံပါတ်1တမျိုးကမရသေးတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကိုရအောင်ရှာတတ်တယ်။ရပြီးသားစီစဉ်ဥစ္စာကိုတိုးပွားအောင်လုပ်တတ်တယ်။စီးပွားရေးမျက်စိလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရင်ငွေကြေးတဏ္ဍာရီရနိုင်တယ်ရလာတဲ့ငွေကြေးတဏ္ဍာရီဘယ်လိုလုပ်ရင်ကြီးပွားတိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့သိတဲ့ပညာအဲ့ဒီပညာအခုလဲ economics ဆိုပြီးတော့သင်နေကြတာပဲလေစီးပွားရေးပညာဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာရှင်တွေကိုငှားရမ်းပြီးတော့ဝေကြီးတွေအများကြီးပေးပြီးတော့လာကပေးပြီးတော့ငှားရံအကြံပေးခတ်ထားတယ်စီးပွားရေးပညာရှင်ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တွေမမြင်ဘူးသူတို့မြင်တယ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီပညာအလုံးရေးကြီးတဲ့ပညာတစ်ခုဖြစ်တယ်လူဘဝမှာជីវ័តတိုးတက်ဖို့အတွက်
နံပါတ်၁စီးပွားရေးပညာစီးပွားရေးအမြင်ရှိဖို့လိုတယ်